0: မြတ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဂုံတိရှိသွားတယ်ပေါ့เนาะဂုံတိရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ပါဠိတော်မှာကြာတော့ဘယ်လိုပြောလို့ရှိလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပိ္ပခာတဟာကတိနစေတတတပန္တိတံဖရိတ်ဝါဝိရတိအဲ့တော့ဥစဉ်တော့မေတ္တာရင်းပို့တာမဟုတ်ဥစဉ်တော့မေတ္တာပို့မေတ္တာပို့နဲ့ပြောကြတာအောင်မေတ္တာကတော့အကုန်ချုပ်ပြောလိုက်တာမေတ္တာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့အရာကြီးအကုန်ပါတယ်ဥပိ္ပခာလည်းပါတယ်အဲ့ဥစဉ်တော့မေတ္တာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကရုဏာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်မုရိတာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဥပိ္ပခာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေရင်ဒါဥစဉ်တို့ဥပိ္ပခာပို့ပဲမေတ္တာပို့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်မေတ္တာပို့မဟုတ်တော့ဒါတော့ဥစဉ်တို့ဗြဟ္မဝိဟာရဆိုတာဥစဉ်တို့လူနဲ့တက်ရှိတတ္တဝါတွေနဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့တက်ရှိတတ္တဝါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမေတ္တာဆိုတဲ့အကျိုးလိုလားစိတ်ကရုဏာဆိုတဲ့တဏှာစိတ်နော်မုဒိတာဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်စိတ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဥပိ္ပခာကထိမ့်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့ကရုဏာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောကဖြစ်မတော့ထိမ့်ပေးတယ်။မုရိတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောဘဖြစ်မတော့ထိမ့်ပေးတယ်။အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဘလောက်ထိအရေးကြီးလဲပေါ့နော်။အဲ့ဦးဇင်းတို့ဗျမစိုတရားထဲမှာပါတဲ့ဥပိ္ပခာတော့အများသိပြီးသားဒါသိရင်ပြောတော့ဘောနော်။ဆိုတော့လူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ကရုဏာဖြစ်လို့ရပါလေ။တတ်နိုင်ကူညီပေါ့နော်။မကူညီနိုင်ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့သဗ္ဗေသတ္တာကမ္မတ္တကာအဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ထိမ့်ပေးရတယ်နော်။အဲ့တော့ချို့အောင်မြင်သွားတယ်ကြော်ကြားသွားတယ်ထီပေါက်သွားတယ်ဇာတုတက်သွားတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်ရမလဲမုရိတာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့သူဇာတုတက်သွားရင်တော့ငါ့ကိုကြည့်မှာပဲသူဝန်ကြီးဖြစ်သွားရင်တော့ပွားပြီအဲ့ဒါဆိုတော့မုရိတာစစ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါဟုတ်တော့မုရိတာကိုတောင်းမှဥပိ္ပခာနဲ့ပြန်ထိန်ပေးရတယ်နော်ဥပိ္ပခာဘယ်လောက်ဒီစင်မြင်လဲအဲ့ဒါမို့ဦးဇင်းတို့ไอ้ปัญญาရှင်ပြောတာဥစဉ်ရန်သဘောကြတယ်နိဗ္ဗာန်เนี่ยအနည်းဆုံးသက္ကလောပါလေဥပိ္ပခာလွယ်လားမလွယ်ပါဘူးတည်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်ရင်ကျက်ဖို့လိုတယ်တမတ်ဖို့လိုတယ်ခိုင်မာဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါမှဥပိ္ပခာစစ်ပါမယ်เนาะအဲ့ဥစဉ်တို့ဒါဗြဟ္မဝိဟာရဥပိ္ပခာပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဥစဉ်ပြောချင်တာကတတရမစ္ဆတုပိ္ပခာလို့ခေါ်တယ်ဒါဥစဉ်တို့ဗိဓမာတင်တဲ့ပုံစံတွေဆိုရင်တတရမစ္ဆတတတတရမစ္ဆတတဥပိ္ပခာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တတရမစ္ဆတုပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့တတရဆိုတာကအဲ့နှစ်ခုအကောင်းအဆိုးဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာမစ္ဆတတမစ္ဆဆိုတော့အလဲမှာနေတာစောစောဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲအထူးတူပဲဒီမှာဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာသဘောအရအတိအကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူကတခါလေဦးဇင်းတို့စေနာတွေကသရာတရားတွေအရန်ထက်တယ်လူချင်းတန်းချင်းစိတ်เนาะအရန်ထက်တယ်အဲ့မှာတော့ပညာနဲ့မထိန်းနိုင်ဘူးဖြစ်သွားเนาะအဲ့တော့တရားလွန်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲတဏှာကျွန်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုမျက်ကန်းယုံနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟိုအကုံယုံပေါ့เนาะတိတိမြတ်တွေအကုံယုံပေါ့အဲ့တော့တတ္တာဆိုတဲ့စေတသိက်ကိုပညာဆိုတဲ့စေတသိက်နဲ့ညီအောင်ညှိပေးရတာအဲ့ဒါဘယ်သူကလောက်လဲဆိုတော့တတ္တရာမစ္ဆတတရာကလောက်တယ်တခါလေတရားအထုတ်တယ်အားချိုးစားတယ်နိုင်ပေါင်းများစွာချိုးစားတယ်ဓမ္မစိတ်ကမငြိမ်ဘူးဖြစ်နေတယ်တမာရီကအယံလွန်သွားတာ哦နော်အဲ့တော့ဝိရိယဆိုတဲ့ဒီစေတသိက်လေးကိုတမာရီဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့စေတသိက်လေးနဲ့ညှိပေးတာဘယ်သူကညှိလဲဆိုတော့တတရာမစ္ဆတတာညှိပေးတာအဲ့တတရာမစ္ဆတတာဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့စောစောပြောတဲ့ဥပိ္ပခာပဲဘလောက်ရည်ကြီးလဲเนาะဒီခါလေးကောင်းတာတွေတောင်မှတတမကောင်းမှုကောင်းနေလွန်သွားတတ်တယ်ဝရိယမကောင်းမှုကောင်းနေလွန်သွားတတ်တယ်ဒီခါလေးတမာတိတောင်လွန်လို့မရအောင်အဲ့တော့တမာတိကတော့အရင်ကောင်းတာပေါ့เนาะအတားလေးလွတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာဝရိယနောက်ကလိုက်မလာတော့ငိုက်သွားပါเนาะငိုက်သွားတယ်ဟဲ့တော့အဲ့တော့အရန်ကောင်းတဲ့တမာတိကိုတောင်းမှဝရိယနဲ့ပြန်ညှိပေးရတာအဲ့တော့ညှိတဲ့တောင်းအောင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တတရာမစ္ဆတတာတတရာမစ္ဆတတာကဥပိ္ပခာအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာကအရန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာမှာကြာတော့ဥပိ္ပခာကိုတတရာမစ္ဆတတာလို့သုံးပါတယ်အဲ့ဒီစကလုံးကိုဦးဇင်းအရန်သဘောကြတယ်အဲ့တော့တတရာဆိုတာကအဲ့တော့အကောင်းအဆို နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာမစ္စတတ္ထာအလေကောင်မှငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာပေါ့နော်။လာဘောအလာဘောတခါတည်းရမယ်တခါတည်းမရအောင်။ရက်သောအာရသောတခါရန်ချွေရန်နေများမယ်အပေါင်းသင်းနေနော်။စေမျိုးတွေတတ်တိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့တခါလေကြတော့တရားအောင်မှမရှိဘူးကိုနာမှာနော်။လုံလီဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာတတ္တမစ္စတတ္တာပဲเนาะနေတံပတန်တံတခါလေကဲ့ရဲ့ခံရမယ်တခါလေချိမှန်ခံရမယ်ကဲ့ရဲ့ရင်ဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးချိမှန်ခံရင်လောဘနဲ့ပါမသွားဘူးအဲ့တော့ချိမှန်ခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ထိုနှစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်နေတာကတတ္တမစ္စတတ္တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုက္ခဒုက္ခတခါတည်းချမ်းသာမယ်တခါတည်းဆင်းရဲမယ်ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာအစိုးကောင်းနှစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်နေတာကပါလေတတရမေဇတတတနည်းအားဖြင့်ဥပေက္ခာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အချင်းလဲပြည့်တော့ပြည့်ပြီဆိုတော့တရားသိမ့်တော့မယ်အဲ့တော့ဥပေက္ခာဆိုတာကဥပပတ္တိတောဧကတိတိဥပေက္ခာဥပပတ္တိတောအတင်းတင်းအာဖြင့်ဧကတိရှုတတ်တယ်ကြည်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်စဉ်းစားတတ်တယ်။ဘာနဲ့သွားပြီးတူလဲဆိုတော့ယောနိတော်မနတိကာရနဲ့ဆင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်။တမန်ပတ္တတိအဲ့တော့ညီသူညီမြတက်တက်မတ်မတ်ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ကြည်တတ်တယ်နော်။ကောက်မသွားဘူးနော်။အဂရိတရားမလိုက်ဘူးပေါ့။နောက်တစ်ခုကအပကပတိတာဟုတ်တော်ပတ္တိအဲ့တော့အကောင်းအဆိုးအကောင်းအဆိုးနှစ်ခုကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့တော့အကောင်းတွေ့တဲ့အခါမှာလောဘကြောင့်လည်းပါမသွားဘူးအဆိုးတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးဘုပ္ပခါလေးနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဥပ္ပခါလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပ္ပခါလို့နေတဲ့အခါမှာဥပ္ပခကောသဝိရတိဥပိ္ခာနဲ့နေရမယ်လိလူရှုရမယ်အဲ့တော့လိလူရှုတဲ့အခါမှာဒေါသကြောင့်လိလူရှုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမောဟကြောင့်လိလူရှုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလောဘကြောင့်လိလူရှုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတတောတံပဇာနောတတောဆိုတဲ့တတိလေးအမြဲတမ်းကန့်နေတယ်တံပဇာနောဆိုတဲ့အဲ့တော့ကိုယ်တွေ့ကြုံနေတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာကောင်းကောင်းသိနေတာပေါ့နော်တတိနဲ့ပညာပေါ့အင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အိုင်ကျူနဲ့ဒီချူခင်ဗျားတို့ကစင်ဟူမှာနေလိုက်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုကပိုကောင်းမဲ့ထင်တယ်။ဥပိ္ပခာဆိုတော့ဗာလဲအိုင်ကျူနဲ့အီကျူအိုင်ကျူရှိအောင်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ emotion နဲ့ intelligence ဆိုတဲ့ emotion ကိုထိန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားပေါ့နော်။အဲ့ဒါဗာလဲဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားသိမ့်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့အင်္ဂလန်ကအင်္ဂလန်မှာနေခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်မြောင်မြတ်ဆရာတော်ပြောခဲ့တာလေးပေါ့နော်။ဒါလေးနဲ့သိညင်ပါတယ်။လောကရန်လေတုတ်မလှုပ်နဲ့ညင်အောင်နေလောကရန်နေရတော့လှုပ်လိုက်မယ်ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်မကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမလှုပ်နဲ့တဲ့နောက်ညင်အောင်နေပါတဲ့နော်လွယ်လားဆိုတော့ပဲလွယ်မှာတော့လေ့ကျင့်ရမှာပေါ့နော်လောကရန်လေတုတ်မလှုပ်နဲ့ညင်အောင်နေစိုးရင်ကပူပါနဲ့ဆိုရင်ကပူပါနဲ့အေနိဗ္ဗုမြောကမံချမ်းမြေပါစေမဆိုရင်မနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းအေးမှုကိုမျောမှန်းပြီးတော့မှငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းလေးနေပါတဲ့နော်ဘဝကအယံတို့ပါတယ်နော်ဘဝအယံတို့ပါတယ်တောကတွေဒေါသတွေလောဘတွေဒါတွေနဲ့အမြဲတမ်းပူနေတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ကပူပါနဲ့အေနိဗ္ဗုမြောကမံချမ်းမြေပါစေပြင်စတိကျင်ပွားတရားနဲ့ဖြောက်ဖြည်းငဘာတိလခံအောင်လုပ်ပါငဘာတိလလောအောင်လေ့ကျင့်ပါတဲ့တရားနဲ့ဖြောက်ဖြည်းเนาะအဲ့တော့မကောင်းတာတွေတွေ့ခဲ့ရင်တရားလေးနဲ့ဖြေပါယောနိတော်မနတိကာရပြင်စတိကျင်ပွားတရားနဲ့ဖြောက်ဖြည်းအောက်ခြေကလောအောင်ထိန်းနဲ့အောက်ကတိလတွေကိုလောအောင်ထိန်းပေါ့เนาะအောက်ခြေကလောအောင်ထိန်းဒီလေးချက်စင်မကွာရင်မင်္ဂလာကောမနဲ့မြတ်ထမြတ်ကြီးပါလေအဲ့တော့အဲ့ချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှင်မင်္ဂလာရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့မြတ်တထမြတ်မယ်ပေါ့เนาะလောကရန်လေးတော့ မလုံနဲ့ညင်အောင်လေစိုးရိမ်ကပူပါနဲ့အေးနေပူမျောကမှန်ချမ်းမြေပါစေပြင်စတိကျင်ပွားတရားနဲ့ဖြောက်ဖြေအောက်ခြေကလုံအောင်ထိန်ဒီလေးချက်စင်မကွာရင်မင်္ဂလာခေါ်မတ်နဲ့ညထက်မြက်ကေသာဓုသာဓုသာဓု
1: ကဲဒီနေ့သာသနာတော်တက်ခဲ့တဲ့2559ခုလူတော်ဝါဟာရကောဇာတရ1389ခုနေ့တော်လာဇန်နာယနေ့ယနေ့26ရက်စနေလ2015ခုနေ့ရန်ကုန်နယ်ဒေသကြီးမြနာတော်မြို့နယ်ပလဲမြို့တဲ့အနမောတော်ဓမ္မိတာတွင်လည်းဆင်ကျင်းပါလက်ရှိနေတဲ့သူလိုပဲကျင့်စဉ်ဆယ်ရစကံဒီနေ့ပဲနေ့မြောက်ပါလိမ့်စေတမဏီ6ရက်မြောက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတစ္ဆာတရားတွေကိုဟောကြားနာကြားကြည်ညိုကြားရမှာမို့လို့တစ္ဆာ၄ပါးမြတ်တရားကိုဟောမင်းပေးတော်မူခဲ့ပါတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတော်ပေါ်မှာကုံတော်ထဲပြီးဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်မိမိတို့ရှင်းမောင်း၌တတိယသုံးဆံပေတော်မူနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံလေးညှက်ခိုင်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းထားပေးပါ

အာမေယမကဥနာတိဒုက္ခပေးမှလောကိယမံမျက်နှိပ်ပံကိုဤတန်တောင်းတာအသည့်တပြင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာချင်းဟောပေါ်ညွန်ပြအပ်တော်တရားတော်မြတ်တို့ကိုနာယီမတ္တသုံးသက်ဆင်ခြင်ပွားများအားထုတ်လျက်ရှိကြပါပေကုန်သောဖရာတပည့်တော်တို့သည်နမောဗုဒ္ဓဂုံတော်အောင်မြင်မျိုး၍ယုတ်သည်မြတ်တို့မညိုကျိုး၍ချီးကိုခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်သက်မသွေးဖြစ်ပါသည်တည်းမြတ်

လေရှိသည်ဖြစ်၍မဲ့လေတံဖိုလေတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတ္တိဆယ်ပါးတော်တရားတော်မြတ်နေတကဝဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 74,000 တော်တရားတော်မြတ်အပေါင်းအားမယမကံသန္တရာဝတ္တနာညမလုံးမျိုးယမမြတ်နေပံကုန်ဤတံတောင်းတကဗုဒ္ဓဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့လိမ့်နာခြင်းသုံးရှိကြပါပေကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်နမောရှိခိုးကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားသံဃာတာမင်းနဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်လေးရဖို့နဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်လေးရသံဃာတာဗုဒ္ဓပတ္တိမင်းနဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သကရာဂามိမင်းနဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနာဂามိမင်းနဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဟတ္တာမင်းနဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သောတပတ္တိဖို့နဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သကရာဂามိဖို့နဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနာဂามိဖို့နဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တဖို့နဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဤရှိရောက်သောသံဃာတော်မြတ်နေတကဝသောတပန်သရကအနာဂယန္တပြောင်းအရှင်သုံးတော်မူကြကုန်သောပရိယပฏิပတ်သံဃာတော်ရှင်ဟောရှင်မြတ်တို့အားမြယာမကံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောရှိခိုးကြပါတော်သည်ရှင်မြတ်တို့ဖေယဝါနမောဗုဒ္ဓဂုံတော်အောင်းမြင်မြော၍

ကဲချမ်းသာစွာထိုင်ပြီးတော့တရားနာကြမယ်တရားနှလုံးသွင်းကြမယ်စေတုသက်စာဝိနိမုတ်တော်ဓမ္မောနာမနတိသစ္စာ၄ပါးကလွတ်တဲ့တရားမရှိပါဘူးသစ္စာဆိုင်အောင်မနာတတ်လို့သစ္စာဆိုင်အောင်မကျင်တတ်လို့သစ္စာဆိုင်အောင်အမထုတ်တတ်လို့သာလျှင်တတဝသင်္ခါရတရား31ဘုံသည်ဟူသောကရွတ်မြုံထဲမှာမထွက်နိုင်ဘဲနဲ့တဝဲဝဲတလဲလဲနဲ့ဦးခဲပေါင်းနာခဲပေါင်းဒီခဲပေါင်းဒီရာတဘဝလားတသတရားလုံးလားရစ်တွေ့လို့မရလားအောင်ဒုက္ခတွေမြောင်များစွာရရှိနေခဲ့ခြင်းသည်ဗာလေးပါးကိုမသိလို့တဲ့အဲကြောင့်လေးပါးသစ္စာမသိချာ၍မမန္တညိတဏညိသောဒိဋ္ဌိမာယာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏမျက်ငုတ်ရင်းမပြုံးနဲ့ဘဝတန်တရာအိုနာတိ၍ပူဆွေးနေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းလောကမှာဒိဋ္ဌိမာယာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒိဋ္ဌိကမာယာသာထေယမြောင်များစွာတို့ဖြင့်ရပ်ပတ်တယ်မရှိကိုအရှိအရှိကိုမရှိပြောင်းပြန်ရပ်ပတ်တယ်အဝိဇ္ဇာဒီသောတရားတွေကလည်းပဲအမျိုးစုံလက်ပတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုမျိုးစုံလက်ပတ်နေတယ်ဒီစိတ်အစဉ်ထဲမှာဓမ္မဆိုတဲ့တတိအာယုန်နယ်ပဲကိုမညှက်နိုင်ဘဲနဲ့အတ္တမအာယုန်တို့ဖြင့်အချိန်ဤကုန်ဆုံးပြီးတော့ဒုက္ခပေါင်းမြောင်မြဲစွာပြီးရင်ဆိုင်လာခဲ့တဲ့ဘဝကရည်တွယ်လို့မကုန်နောက်တတပံလည်းပဲဒီအတိတဉာဏ်တက်လေးဒီကိုထင်အောင်မြင်အောင်မျက်မှောက်ပြုအောင်မကြိုးမစားမပွားမပြန်မအားမထုတ်ပါပဲနေမိနေရထက်နေပြန်တော့လည်းပဲတန်တရာတက်ငုတ်ဖြစ်ရပြန်တော့မယ်။ပါတက်ငုတ်တဲ့တန်တရာတရားအတိတုဉာဏ်တုရအောင်အမထုတ်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တန်တရာတက်ငုတ်နဲ့တူတယ်။ပါနဲ့တူတယ်။တက်ငုတ်ကြီးကိုဖျားပွင့်လို့တရားဟောတော့တရားရမလား။အဲ့ဒါလိုပဲဉာဏ်အာယုန်တို့ဖြင့်မိမိရဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်အောင်မုံအောင်ဆုံးအောင်မကြည့်နိုင်သေးသည်မြ။မသုံးသတ်နိုင်သေးသည်မြ။ဒုက္ခအဆုံးကိုယုံမထွက်နိုင်သေးသည်မြ။ကာလပတ်လုံးမြည်သည့်မုတ်ကိုမဆို။အိုနာတိရမ္မာလားလွတ်မလား။အိုနာတိရမ္မာမြည်တော့ရမ္မာပေါ်နော်။မမြင်သည်မြတော့အိုနာသည်ထက်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့အိုနာသည်ထက်နေရသလဲလို့မေးတော့အမှန်တရားဤလေးပါးကိုမုတ်ရှာပိုင်ပိုင်မသိနိုင်လို့အမှန်လေးဖြစ်တရားနဲ့ကိုကွယ်ဝဲပိတ်ခါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒါလို့ဆိုတယ်နော်အမှန်လေးဖြစ်တရားနှစ်ကိုကြွယ်ဝဲပိတ်ခါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာအတော်ကြောက်เสียကောင်းတယ်အဝိဇ္ဇာလောက်ကြောက်เสียကောင်းတာမရှိအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဖုံးထွားဖုံးထားတဲ့တွေ့တာကြောင့်မရှိတာကိုလိုက်ပြီးတောင်းတွေးမြောက်တွေးတောင်းချမ်းမြောက်ချမ်းအနိစ္စကိုအနိစ္စလေးလို့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့အနတ္တကိုအတ္တလို့အတုဘဂောသူဘလောဘိတိညာဝိပန္နာသတိဖြစ်ဒိဋ္ဌိဝိပန္နာသတိဖြစ်စိတ်တဝိပန္နာသတိဖြစ်ဝိပန္နာသ12ပါးတို့ပဲရွယ်ဝဲရွယ်ဝဲရွယ်ဝဲရွယ်ဝဲနဲ့မိမိစိတ်ရထွက်ရပေါက်မပေါ်ဘူးနော်စိတ်ထွက်ရပေါက်ပေါ်အောင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမတုံမတက်မဆင်းမချင်းမမထုတ်ပါဘဲနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့အပြင်အာယုန်နောက်ကို
သာအာယုသမီအာယုဆွေအာယုမျိုးအာယုအိမ်ထောင်အာယုပစ္စည်းဥစ္စာတွေအာယုသာယသမီစီဝိုင်းနိုင်ငံလူမျိုးကြီးနဲ့ရေဝဲရေဝဲရေဝဲရေဝဲနဲ့ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ဟိုဟာလိုလိုဒါလိုဒါနဲ့အချိန်ဒီကုန်ဆုံးပြီးတော့ဇရာဒုဗလာတိရပြီးနောက်ဆုံးတော့ဒီကနေ့မှနောင်တပေါက်မြောင်များစွာတို့ဖြင့်ကိုပြုတတဲ့ကံတရားတွေရပြုထားတဲ့ကာယကံမြောက်ပြုထားတာပြုထားတဲ့ဝစီကံမြောက်ပြုထားတဲ့မနောကံမြောက်အဲ့ဒီကံတွေရလောလောဆယ်မတိရပဲညာတော်လဲဒီကနေ့နာမကျန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနောင်တဖြစ်လာတတ်တယ်နားလဲတယ်နော်တရားတိတုညံတုကိုပေါ်လွှင်ရကုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရိယာတ္တပေါ်အောင်မကျင့်မကြံမအားမထုတ်သေးသည်ကာလပတ်လုံးကိုပြုထားတဲ့ကံတို့သည်ကိုထံတို့ပြန်လာမှာပေါ့ကိုပြုတဲ့ကံကာယကံကိုထံပြန်လိမိကိုထံပြန်လာမယ်ဟုတ်လားကိုပြုသောကံဝစီကံကိုထံပြန်လိမိကိုပြုသောကံမနောကံကိုထံပြန်လိမိမိမိပြုလုပ်တဲ့လောကံတတ္တိတို့သည်မိမိရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသန္တာတစ်လျှောက်လုံးမှာပြန်လည်ပြီးအကျိုးပေးမယ်။ဘုသူမလည်းမဆိုင်ဘူးနော်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီအာဟုသောကံကိုပယ်လို့မရဘူးနော်။ဘာဖြစ်လို့အာဟုသောကံဒီဖြစ်ရသလဲလို့မိတော့ဘသူဖုံးလွှမ်းနေလို့အဝိဇ္ဇာဒုက္ခအညာဏဒုက္ခသမုဒိအညာဏဒုက္ခနိရောဓိအညာဏဒုက္ခနိရောဓကမိနိပရိပရအာညာဏအယဝုဇ္ဇတိအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မင်းအောင်မကြည့်သမုဒိယသစ္စာပယ်ရမှာကိုပယ်ရမယ်အလို့ကိုမပယ်မေကသစ္စာပွားရမှာမပွားများနိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြုရမှာကိုမျက်မှောက်မပြုဘဲနဲ့ကဲတဝဲဝဲတလဲလဲရောင်လေလေနဲ့ဟူဟာလို့လို့ဒါဟလို့နဲ့အချိန်ကိုဆုံးနေတဲ့ကလပတ်လို့ယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီမိသည်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးတန်တရာဝတ်နှောင်တဲ့မှာမလွတ်မြောင်မလွတ်မြောက်နိုင်တော့ပါဘဲနဲ့ဩနာတိထမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်မလို့တရားအားထုတ်တဲ့အလုံးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲ့တင်ယူတဲ့အလုံးနော်တရားအားထုတ်တာဘာလုပ်တဲ့အလုံးမိမိကိုယ်ကိုကဲ့တင်နေတဲ့အလုံးသူတော်ဘာအာယုန်နဲ့အရှိမကုန်စီရဘူးမိမိကိုမိမိတပိုင်တပိုင်ပဲအိမ်ရဲ့ရပိုင်မိသားစုတွေနောက်ခိုင်းပြီးတော့မှရိတ်သာရောက်လာပြီးရိတ်သာရောက်တော့ကိုယ်ပိုင်အလုတ်တွေမလုတ်ပါဘဲနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ဘုံဆိုင်အလုတ်တွေဘာမဟုတ်တဲ့အတွေးခေါ်ညံဖြင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေညံအောက်တန်းကျတဲ့စိတ်ရင်တွေကိုမွေးမြူနေကြမယ်ဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဒါကောင်းသောနေခြင်းလားမကောင်းသောနေခြင်းလားမကောင်းသောနေခြင်းမဖြစ်အောင်ကိုစိတ်ကိုစောင့်ချောက်ပါရရှိတဲ့အရင်လေးကိုမိမိရရှိတဲ့အချိန်နာကြီးရက်ကလေးတွေဟာမိမိအတွက်ဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းကွန်းကွက်ကွက်ကွက်ကြည့်နေရတဲ့အလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမကြည့်ရပတ်ဝန်းကျင်ကိုမတွေးခေါ်ရပတ်ဝန်းကျင်အာရုံကိုသွားပြီးတော့အချိန်မခံရဘူးဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါမိမိမြင်စရာကြားစရာနားစရာတွေအာယုဏ်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်နောက်ကိုစိတ်မိတ်နောက်ကိုလိုက်နေမှာဆိုရင်မနဲ့နာဘူးလားနဲ့နာတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မထံအာထုတ်တယ်တရားအာထုတ်တယ်တရားတိတ်ညံတက်တွေပေါ်လွင်တယ်ဆိုတာကိုကိုကိုကြည်လို့ကိုကိုကိုကြည်နိဗ္ဗာန်တိဘုန်းတော်ဟောဘူးတယ်နော်ဘယ်လိုကြည်ရလဲတရားအထုတ်တဲ့ဆိုတာသူတစ်ပါးလားကိုပဲလားဆရာသမားဆိုတာကအကူညီပေးယုံတာသတိပေးယုံတာဟောယုံတာဟောပေးနိုင်တာရော့ယူလိုက်လို့ပေးလို့ရသလားဘုရားရှင်ကငါဘုရားရှင်လည်းဟောပေးယုံတာဟောနိုင်တာတဲ့ယူလိုက်လို့ပေးလို့မရဘူးဟိကိုယ်တဏ္ဏမှာကြိအောင်တော့ကိုစူးစမ်းရမယ်ဟုတ်တယ်လားမိမိတဏ္ဏမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတဏှာလို့ရှိတရားအတိတုညတ်တို့မပေါ်ပေါ်အောင်ထိုင်ခိုင်ရက်ခိုင်စင်ကြံခိုင်ဩအယဝင်တရားလျောင်းပြီးတော့ခိုင်အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုညံနဲ့အမြဲမပြတ်တရဇပြုပြင်ထားမယ်စောင့်ရှောက်ထားမယ်နှလုံးသွင်းထားမယ်ဆိုရင်မိသည်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်
ဒီဒုက္ခတန်ត្រာမှလွင်ကြီးချမ်းသာခွင့်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခတန်ត្រာမှလွင်ကြီးချမ်းသာခွင့်ရတာဟာဒီအတိနောဘယ်သူအဆုံးမသည်ဘုရားရှင်ဆုံးမအပ်တော့အဆုံးမအတိတဉာဏ်တလေးဒီကိုထိုးထွင်းညွာစွာဖြင့်သိခံမိကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ထိုင်နေစဉ်နဲ့ခန္ဓာအရှိဉာဏ်သည့်ယက်နေစဉ်နဲ့ခန္ဓာအရှိဉာဏ်သည့်သွားနေစဉ်နဲ့ခန္ဓာအရှိဉာဏ်သည့်ပဝန်းရှင်အာယုံကိုပြေးစီရအချိန်မပေးနိုင်ပါဘူး။တရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။နော်။တကယ်သဒ္ဓပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဒ္ဓပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဝန်းရှင်ကိုပြေးမဲ့အချိန်မ

အောင်ရှေးခေတ်ကလည်းလှုပ်တာပဲနော်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲဘာထူးရှေးခေတ်ကလည်းပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင်လှုပ်တာပင်စလဆန်ကြီးရဲ့အချောလှအကိုဖွဲ့ဆိုထားတဲ့သချင်းအဲ့ဒီသချင်းကိုလူတိုင်းပါစပ်ဖြားရောက်အောင်ပြင်းကြီးကကြံဆောင်လိုက်တာနောက်ဆုံးဝိဒေဟာနိုင်ငံထိအောင်ရောက်လာတယ်ဒီသချင်းကအခုလည်းပဲကိုရီးယားသချင်းကဗမာပြည်ထိရောက်တာပဲလေရောက်လာပဲဟုတ်နောက်တရားသချင်းတွေလည်းရောက်တာပဲလေဒီအလူတွေလည်းမြောက်စွာမြောက်စွာတွေကုန်ဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါလူဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ဒါတွေမကဘူးဝိရိယဘယင်ကြီးတည်ကြလောက်အောင်သုလနီပြမတော်မင်းကြီးကသူ့ရဲ့သမီးတော်နဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့သမီးတော်ကိုဆက်သဖို့ရအတွက်ကျန်တဲ့ဘယင်တွေကတော့သူ့လက်အောက်ရောက်ကုန်ပြီဝိရိယဘယင်ကြီးတပါးပဲသူ့လက်အောက်မရောက်တာအဲ့တော့ဝိရိယဘယင်ကြီးနဲ့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ယုံလောင်းအောင်ပြောတော့ဒီလူကြီးကသဘောကျတာပေါ့ယုံတာပေါ့နော်သမီးတော်ဆက်သမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်သူကအဲ့ဒါကိုမဟောဒရာကစဉ်းစားတယ်ကာမခိတ်တော်အတွေးနဲ့လွမ်းနေပြီဒီလူကြီးကနော်လွမ်းပြားဖြားနေပြီအတန်ကြာယုံနဲ့လူတွေဟာတချို့ကသဝနတန်တက်ခလို့ခေါ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ညှိတယ်ဆိုတာတန်တက်ခဆိုညှိတာပြောတာနော်ကိုလိုညှိတာမဟုတ်ဒီလိုညှိတာဒါသဝနတန်တက်ခဆိုတာအတန်ကြာယုံနဲ့ညှိတာဒန္တနာတန်တဲ့ကကမြင်ညိသမုံလာဘနာတန်တဲ့ကကစကားစမြည်လေးပြောရင်လည်းညိသွားတတ်တယ်အခုကသူကစကားလည်းမပြောဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးအတန်နဲ့ညိနေပြီတော့အဲ့ဒါကိုကာမပခိတ်တော်တကယ်ကိုအတွေးနဲ့အိမ်မထဲမှာလို့အပြောနဲ့လွမ်းတတ်တဲ့ဘယင်းကြီးဟာတေချာပေါ့သူ့ကိုသမီးကညာဆက်တာပြီးတော့တိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်လို့ဟောမိတ်ဆွေပဲနိုင်ငံအဖြစ်လှုပ်ချင်လို့လို့စိတ်ထဲမှာယုံနေယုံကြည်နေတယ်တော့ယုံကြည်နေပြီးကိုကြုံတွေ့ရမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ဟိုကကေဝဘုံနာကြီးကလာပြီးတော့ကြောင်းလန်းနေအချိန်မဆွဲပါနဲ့မြန်မြန်လှုပ်ပါနော်သမီးကညာကိုလက်ခံမှုဒီဘယင်ကြီးကိုသူတို့နိုင်ငံကိုကြွပါလို့ပြင်သွားတာလေပြောလိုက်တာစပွန်ဆာပေးသွားတယ်ပေါ့နော်စပွန်ဆာပေးသွားကြွပါဆိုတော့ဒီကကြွကျင်တာဖင်တကြွကြောက်ကိုဖြစ်အဲ့ဒါကိုမဟောဒရာကဒါကငစာချတာသမီးကြီးသေးလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့မကျင်နိုင်ဘူးဒီကောင်မောင်းထုတ်ဆန်းဆိုပြီးတော့ဆဲရေးပြီးတော့မောင်းထုတ်ခံလိုက်ရခိုင်းတာဖြစ်အဲ့ဒါကိုမဟောဒရာကအိမ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အင်းသူဒုက္ခရောက်တော့မယ်အဲ့တော့ပညာရှိဆိုတာဒုက္ခရောက်ရင်ရောက်ချင်ရောက်ပါစေငါဒီလူကြီးတာမမှတ်မယ်ကြည့်နေလိုက်မယ်လို့မလုပ်ဘူးသူကနော်နတ္တကထံဟရိယကတောဝတ္တတိငါကိုနိမ့်နိမ့်နာနာပြောတယ်တောသားထွန်တုံးထမ်းပြီးအလုံးလုံးလာတဲ့ကောင်မင်းထွန်တုံးအကြောင်းပဲသိမှာပေါ့နော်ရွှေနန်းရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တဲ့နန်းတော်ရဲ့အသုံးနှုံးတွေနန်းဆန္ဒတွေကိုမင်းသိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကိုမောဟဒရာကစိတ်ထဲမှာမှတ်မထားဘူးမှတ်မထားတော့ဘူးအကြိမ်ပြီးနာမယ်ဆိုရင်နာရမှာပေါ့သို့တော့နတ္တကထံဟရိယကတုံသူပြောတဲ့စကားကိုအညိုတေထားဖို့မဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့ဘဟုပကရောမေဧတဒီပြင်းကြီးကသူ့ပုံမှာသိချေစုများတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တောရွာစနေဘုံမှာနေတဲ့တာမန်တထေသတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့စိတ္တေနာပတိယာဓုထီအောင်တိုင်းပြည်မှာအကြီးဆုံးရာဓုနောက်ဆုံးမှာအင်းရှင်မင်းရာဓုအဆင့်လောက်ထိအောင်ပေးထားတယ်။သ
သူရဲ့အဖေကိုလည်းပဲ

ကိုစားရာထူးပေးပြီးတော့ခြေပါပေါင်းပေါ်မှာအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဒီလူကြီးတယောက်ခန့်ထားတာဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရင်ကသူတို့ကိုချီးမြှောက်မြှောက်စားထားတာဖြစ်လို့ငါတို့ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတယ်ရသတာရကောစီစဉ်ဥစ္စာကိုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဣမတ်တမယပစ္စေနာကနောဝတ္တိငါသူ့ကိုအကူအညီပေးတဲ့ဒါပညာရှိတွေစဉ်းစားမှုပဲနော်ဘလောက်ပဲနာကြည့်အောင်ပြောပြောငါရင်ထဲမှာတိမထလို့မရဘူးငါပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတယ်ပညာရှိဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုမချေဖြဲရဘူးမေတ္တာထုတ်ပြီးမိတ်ဆွေဆိုတာမပြင်းမရဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာတစ်ပင်လေးတစ်ပင်အောင်ဝင်ပြီးတော့အရေးခုမိရင်တောင်းအဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုအရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးမလုပ်ကောင်းဘူးလို့ဆိုတယ်မြတ်မပြေမှာတော့အရေးရောအခက်ရောအကုန်ချိုးအမြစ်ပါတူးလိုက်တဲ့အခါပူလောင်ခံနေကြရောပေါ့ဒါကမိတ္တဒုတ်ဖီနော်မိတ်ဆွေကိုပြန်မလို့ခုမှပူလိုက်တာပူလိုက်တာနဲ့အောနေကြပူအောင်မယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့တစ်ပင်နေခိုးရင်နောက်ဆက်ပြီးအောင်မှာပူအောင်မှာအတိတဲ့ပူအောင်မှာနောက်နှစ်ခါကြာအဲ့တော့ခုတော့မှပူလိုက်တာပူလိုက်တာနဲ့ကြောကောအောင်អောနေကြတယ်။အေးမေတ္တာဒုတ်ပြီးလို့ခေါ်တယ်။ကိုယ့်ကိုအရေးပေးတဲ့သစ်ပင်တွေပေါ်မှာသစ္စာမရှိဘဲနဲ့အကုန်ခုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မန္လေးမြို့တောင်ဒကမကြီးတယောက်ဘုန်းကြီးတို့ရှောက်ဖူးတယ်။အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင်သူတရုတ်ပြည်ကနေမန္လေးကိုရောက်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာမန္လေးမြို့ဟာတပင်းကြီးဝပင်းကြီးတွေနဲ့အလွန်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ရာသီဥတုအမတန်အေးတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဒီထဲမိလိုက်တဲ့လူတယောက်မှရှိမှာမဟုတ်ဘူး။နော်။မိလိုက်တဲ့လူမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီကမကြီးကအသက်60ကျော်ပြီပြောတဲ့တကမကြီးက။မန္လေးမြို့ကအေးတယ်တဲ့။ဘုန်းကြီးတို့တွေးလိုက်တော့မန္လေးရဲ့ဂုံကဘာလို့ဆိုနေပူဖုံထမိုးရွာဘွက်ထဆွဲ။အဲ့အဲ့ဒီဂုံရောက်လာပြီ။အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်လာအခုချိန်ဆိုတခါကြောကောက်အောင်ပူတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တပင်ဝပင်းနေနေတော့လို့ပဲရန်ကုန်မြို့ဆိုလည်းခွန်ကြီးတို့16နှစ်နှစ်သားရန်ကုန်ပထမဆုံးရောက်ဖို့တယ်ရှောင်းတုံးကရန်ကုန်မြို့လေးဟာအင်တန်မအေးချမ်းရာသီဥတုလေးကမြတ်တာပူလည်းမပူအေးလည်းမအေးတကယ်ကိုမြတ်တာတဲ့ရာသီဥတုလေးမှာစားရတဲ့ထမင်းကလည်းပဲဒီအောက်ဆန်နဲ့ဟင်းကလည်းငါတလောက်ဆိုတော့တော်တော်ကိုကောင်းတာအညာသားဟာမျက်စိတောင်လဲသွားလောက်အောင်ကောင်းရှားလဲသွားလောက်အောင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အခုရန်ကုန်ကအဲ့ဒီအမျိုးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ရန်ရန်ကုန်သွားရေတစ်ခါချိုးထားပြီးနောက်တစ်ခါကိုယ့်အသားလေးကိုပုတ်ကြည့်ကြီးကိုတစ်စက်မှမထွက်တော့နော်တမုံမှမထွက်တော့တခါပဲရေချိုးလိုက်ရတယ်ရန်ကုန်သားဝင်းသွားတာတခါနဲ့အခုတော့ပဲဟုတ်မလဲဒီနေ့ချိုးနေပြန်ကကြီးအလိမ့်လိမ့်ကပ်ပြောင်းသွားပြီရန်ကုန်ကလည်းရာသီဥတုကလည်းပူလိုက်တာဖုံကလည်းထားလိုက်တာမပြောနဲ့အဲ့တော့အချိန်လေးဆိုတော့ပြောင်းတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းတတ်တယ်အေးလောကမှာအရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးမလုံးရဘူးမိတ္တဒုဗ္ဗောဟိပပကောကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုပြက်လို့ပြက်စီးလုံးတာဟာမိတ်ဆွေကိုဖျက်ဆီးတာနဲ့တူတူပဲဖျက်ဆီးရင်ကိုယ်ပဲခံရမယ်ဆိုတဲ့ဏိယမအတိုင်းပဲဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်ခုအဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကသူကပညာရှိမှုမိတ်ဆွေဖျက်ဆီးတဲ့အလုပ်ကိုသူမလုပ်ဘူးပြမာတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးငါပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတယ်ဘုရင်ကြီးသူလိုချင်တာလဲရစေမယ်ဒုက္ခလည်းမရောက်စေရဘူးဆိုတော့အကျံမျိုးသူကြံဒါပညာရှိရဲ့စွမ်းရည်ခေါ်တယ်ဆုရဏီပြမတမင်းကိုသွားပြီးအနိုင်တိုက်ဖို့ရသူတို့မှဆင်ရင်မရှိဘူးသို့တော့ပညာရှိကြံလို့ရှိရင်ဘလောက်ဆင်ရင်ပဲကြီးကြီးကိုယ်ကနိုင်လိုက်တဲ့အနေထားမျိုးလေပဲလန့်ထားတဲ့အနေထားမျိုးပဲကိုယ့်ဒုက္ခမပေးနိုင်အောင်သူကလှုပ်ထားလိုက်တာပေါ့သူလည်းတည်အောင်မလုပ်ဘူးဒီဘက်ကလိုချင်တာလည်းရအောင်ဆိုပြီး
ပညာရှိနည်းနဲ့သူကြံဆောင်မှုအကြံတစ်ခုရလာတယ်အကြံတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာသူသွားမယ်သွားပြီးတဲ့အခါဘေးရန်အန္တရာယ်ကြုံလိုက်ရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်လွတ်အောင်သူကြံဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့အမှန်တရားသူတို့အခုလိုရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်မယ်ဆိုပြီးတမိကညာဆက်မယ်ဆိုတဲ့အလုဟာရိုးသားမှုတကယ်ရှိရလားအကောက်ကြံတာရှိသလားဆိုတာတိချာတိအောင်တမန်လွတ်ပဲပေါ့သို့တော်လူသားတယောက်လွတ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတမန်ကအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီအကြံဉာဏ်ကိုသုလနီပြမရမင်းနဲ့ကေဝပုံနာကြီးတို့ကဘုရင်ကြီးအိတ်ဆက်တဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာနှစ်ယောက်ထဲပြောတဲ့စိတ်ကူးပဲနှစ်ယောက်ထဲချမှတ်ထားတဲ့ပလန်ကြီးပေါ့နော်သို့တော်အဲ့ထဲမှာဒီကြားရတာစတုကန္နလို့ခေါ်တယ်နားလေးဘက်တိုင်မင်းနေနှစ်ယောက်ထဲတိုင်မင်းရင်စတုကန္နလူတယောက်မှာနားနှစ်ဖက်ရှိတာအဲ့တော့နှစ်ယောက်ထဲတိုင်မင်းနေသို့တော်လူမဟုတ်တဲ့သတ္တဝါတစ်ကောင်ကအဲ့ဒီအိတ်ခမ်းထဲမှာရှိနေတယ်အိတ်မြောင်တော့မဟုတ်ဘူးသာလိကာဆိုတဲ့ငှက်မလေးတကောင်ရှိတယ်။ဘုရင်ကမွေးထားတဲ့သာလိကာငှက်မလေးကဘုရင်အိယာစောင့်တဲ့အနေနဲ့သူကဘုရင်ကမွေးထားဘုရင်အိယာတဲ့ဘသူဝင်နေဆို CCTV တတ်ထားတဲ့သိချာတဲ့သူကနော်ဘသူဝင်နေဘသူပါပြောတယ်ဆိုတော့အကုန်သတင်းပေးတယ်သူကဘုရင်အိယာထဲမှာအိတ်ခမ်းထဲမှာနေတာအဲ့သာလိကာမှာအကုန်သိတယ်အကုန်သိသမျှဘုရင်ကြီးစီအရှင်ခန္ဓာအဲ့ဒီထဲဝင်ပြီးတော့သုရဏိပြမရမင်းကြီးနဲ့ကေဝပုံနာကြီးတော့တိုင်မင်းတာလေနာနာကပ်ပြီးဘာတွေတိုင်မင်းတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးမပင်မပန်းနဲ့ဝိရိဟဘယင်းနဲ့မဟောတရာတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အလွဲတကူသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ဆတုံးအောင်လှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျမှအောင်သေးတောက်ကြရအောင်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ဆတုံးအောင်ဖြောက်မယ်အလွယ်တကူပဲစစ်တိုင်းဆရာလည်းမလို့သူတို့ခေါ်လိုက်မယ်သမီးကညာဆက်မယ်လာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရင်ဧကန်လာမှာပဲဒီဘီရင်ကြီးကလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအသာလေးဖမ်းပြီးတော့တတ်ယုံမယ်အဲ့ဒီလိုအကောင့်ကျန်နေတိုင်ပင်ထားတာသူတို့ကအဲ့ဒီတိုင်ပင်တာကိုလူတွေကဒီနှစ်ယောက်သာသိတယ်လူသားမဟုတ်တဲ့တရိษံတကောင်ကအဲ့ဒါကိုသိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကဒီကိစ္စတမန်လူတယောက်သွားလို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့သူကလည်းမောဒရာပညာရှိကလည်းပဲကျေးသားလေးတကောင်မွေးထားတာရှိတယ်အမတန်နေမအောင်တင်ထားတယ်ဒါကပုံပြင်မဟုတ်ဘူးခုခေတ်မှလည်းပဲခိုးတော်ကမွေးထားတာရှိတယ်လေခွေးလည်းလွတ်တာပဲခိုးလည်းလွတ်တာပဲလက်ထာတောင်လွတ်တဲ့ခုခေတ်။ဟုတ်။စီရစီရထောက်လိုင်းရေးဒီမှာအကုန်သုံးတယ်လေ။ခွေးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကဘလောက်ကောင်းတော့လူအနှမ်းခံလို့မရတဲ့ဘိန်းတွေပါလေခွေးရရှာပေးတယ်လေ။ခဏိခေတ်မှာတရိစ္ဆာန်တွေအသုံးချတာခဏိခေတ်မှာအသုံးချတာမဟုတ်ဘူး။မဟောဒရာလက်ထက်ကလည်းမဟောဒရာကိုယ်တိုင်တရိစ္ဆာန်ကိုအသုံးချခဲ့ဘူးလေ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လူသွားမယ်ဆိုရင်ဒီတိတ်တိတ်တိုင်မင်းထားတဲ့အတိုင်မင်းဟာပေါက်ချားမှမဟုတ်ဘူးလေဘယ်သူမှပြောမလို့မရှိဘူးအဲ့တော့သူ့မွေးထားတဲ့ခြေသားလေးကိုခေါ်တရိษံဆိုလို့ရှိရင်သူကလူလို့မဟုတ်ဘူးခိုင်းပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုချော့ရတယ်သူကြိုက်တဲ့အစာလေးကျွေးရတယ်နော်အင်းနဲ့ရောက်မှုတဲ့လူတွေတွေ့တယ်မဟုတ်လားကြောင်လေးကိုခုန်ခိုင်းရင်သူကြိုက်တဲ့ဟာလေးကျွေးတယ်လေနောက်ပြီးတော့ဒီတရိษံတွေကိုပြတဲ့ဇကတ်ဆိုဇကတ်ပွဲတွေမှာလေဇကတ်ပွဲတွေမှာတရိษံတွေကိုခိုင်းမယ်ဆိုပါဇက်ထဲကအစာလေးထည့်ရတယ်သူကပါဇက်ထဲကိုအစာလေးထည့်ထည့်ပြီးမှခိုင်းတာတရိษံဆိုတာအစာကြိုက်တယ်လေသူကြိုက်တာလေးကျွေးရင်ခိုင်းတာလုပ်တယ်ခိုင်းတာလုပ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုလုပ်အောင်ဒီသူမွေးထားတဲ့ကျင်းခက်ကလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ချိုးချိုးသာသာပြောပြားရည်ဆန်းထားတဲ့ပေါက်ပေါက်ကလေးတွေကိုသူကြိုက်တာလေးတွေကိုကျွေးတယ်
ွေးပြီးတော့မင်းငါအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပေးစမ်းပါငါအလုပ်တစ်ခုလူသားသွားလို့မရဘူးမင်းသွားမှဖြစ်မယ်ဘာကိစ္စတော့လို့ဆိုတဲ့အခါဆုလနီပြမရမင်းကြီးရဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာအိတ်ခမ်းဆောင်တဲ့တာလိကာဆိုတဲ့ငှက်မလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်မင်းအဲ့ဒီငှက်မလေးသွားသွားလူပြိုလှက်ကွာသူစီကသတင်းတွေရအောင်အိတ်ခက်ဒါသူမှားလိုက်တာပဲเนาะဟိုကောင်လေးကလည်းလဲတယ်ချင်းငယ်ကလေးကလည်းလဲတယ်လဲတော့သူကဘာလုပ်တော့စင်ကောင်းပါပြီဆိုပြီးလက်ခံပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုပြန်သွားတော့ဆိုတိဝိတိုင်းဘက်ကိုပြန်သွားလိုက်တယ်မိထီလာဝိဒေဟာတိုင်းကလာတာလို့မထင်ရအောင်တခြားအယံမျက်နှာတစ်ခုမှရှိတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုပြန်သွားလိုက်တယ်။ပြန်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေတစ်စချူနားပြီးတဲ့အခါမှာပင်စာလာဥဒရာပင်စာလာဆုဒနီပြဗရာမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံကိုသူကပြန်တန်းသွားတယ်။ပြန်တန်းသွားပြီးတော့ဆုဒနီပြဗရာမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ထုပိကာအပေါ်ထုတ်ကစိန်တောင်တို့ထုပိကာတို့ခေါ်တဲ့ပုံမှာသူနားတယ်နော်ကျင်းကက်ကလေးကအဲ့ဒီမှာနားပြီးတော့အဲ့ဒီပင်ဆာလပင်ဆာလဥဒရပင်ဆာလဘယင်ဆုနေနီပြမရမင်းကြီးရဲ့ဒီတာလိကာမှာအခန်းနဲ့အနည်းဆုံးအခန်းနေရာကနေပြီးအမိုးပေါ်ကနေပြီးတော့သူကအတန်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူအတန်ပေးတာလေးကဘလို့အတန်ပေးတာတော့လို့ဆိုငှက်တရားလဲသူအတန်နဲ့သူရှိတယ်နော်ငှက်တရားလဲသူအတန်နဲ့သူသူတို့ချင်းချင်းတော့နားလဲတာပေါ့ဒီပင်လူကတော့ပဲနားလဲအဲ့ဒီမှာသူကပါဠိကမလေးကိုလှမ်းပြီးတော့အတန်ပေးတယ်ကိစ္စတေသူကရေခမဏိယကိစ္စဝိတေနမယနော်အိမ်လှလှလေးမှာနေတဲ့ကလေးမမင်းကျမ်းမာရလားတဲ့သူတို့အချင်းချင်းပြောတာနော်အေးဝိတမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ကလေးမမင်းရောယောဂါတွေကင်းရလားကိစ္စတေမဒုရလာစာလဘတိသူကရေတူအောင်မင်းရောပန်ပေါက်ပေါက်အချိုလေးတွေပေါက်ပေါက်ဆုပ်အချိုလေးတွေပြားရည်နဲ့ဆုပ်ထားတဲ့ပန်ပေါက်လောက်ဆောင်လေးတွေရောမင်းမှန်မှန်စားရရဲ့လားမကြားကြအောင်အပေါ်ကခြေကတရှိရှိអော်ပေးနေတာเนาะအတန်ပေးနေတာငှက်ကလည်းទីတယ်အဲ့လိုအတန်ပေးနေတော့ပါဠိကမှာလေအတန်ကြားတယ်အတန်ကြားတဲ့အခါကျတော့သူကပြန်ပြောတယ်ကုသလင်စေဝမေတ္တာမှာနေကောင်းပါလေကျမ်းမာပါလေဒီမှာနေရတဲ့အချိန်လေးမှလည်းအစာကောင်းကောင်းနဲ့စားရပါလေအဲ့လိုပြောပြီးတော့ကုတောနုတ္တမအာဃမကတ္တဝါပဟိတောတုနာသမေတိဤတော်ပုဗ္ဗေဒိဋ္ဌောယတိဝတုတောအဆွေတော်တဲ့ဘယ်ကနေလာခဲ့တာလဲတဲ့ဒါဟိုငတိကလူစကားပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတဲ့အထိပယ်ကိုပြန်ပြီးတော့လူသားရေးပြထားတဲ့စကားနော်ငတိကဒီလိုဒီအထိပယ်နဲ့ပြောတယ်လို့ဆိုလို့တယ်သူတို့အချင်းချင်းနားလဲတဲ့စကားတွေပေါ့ဘယ်ရက်ကလာခဲ့တော့ဘသူကလွတ်လိုက်တာတော့ဘသူရဲ့တမန်တော့နာသမေတိဣတောပုဗ္ဗေရှေးရခင်ကတခါမှလည်းမလာဘူးတဲ့သူမြင်လည်းမမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဘယ်သူကလွှတ်လိုက်လို့ဒီကိုရောက်လာတာတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ချက်တူကြီးခြေသားငှက်ကလေးကလိမ်ပြောတယ်သူလည်းလိမ်တတ်တယ်ဝိရိယနိုင်ငံကဝိရိယနိုင်ငံကလာတာပါလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီရှုပ်ဝဲချက်ကိုအစ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တခြားနိုင်ငံလွှဲပြီးတော့ပြောတယ်အဟောသိမ့်တိဝိရာသတ္တပါတာတိတယနာပါဠိကော
တတောသောဓမ္မိကောရာဇာဗတ္တိမောစီတိပန္နနာသူဟာတဲ့ဝိတိဝိပင်ကြီးရဲ့အိယာဆောင်တိဝိမင်းကြီးမွေးထားတဲ့စတ္တရေလေးပါတဲ့ချင်းငယ်လေးပါအဲ့ဒီပင်ကြီးကအလုံးကိုအကျင့်တရားရှိလို့လူငိမ့်ချမ်းသာတွင်ပေးလိုက်လို့သူဟာအနှောင်ဖွဲ့ကလွတ်လာခဲ့တာပါလို့သူတို့ပြောတယ်။ငှက်တွေလည်းတစ်ခါတစ်ခါကျတော့လူငိမ့်ချမ်းသာတွင်ပေးတယ်လေ။ငှက်လွတ်ပွဲလုံးတယ်မော်လားဘမပြောလဲ။ငါလွတ်ပွဲလုံးငှက်လွတ်ပွဲလုံးအဲ့ဒီလူငိမ့်ချမ်းသာတွင်ပေးလိုက်တယ်ဘမပြေတော့ထောင်ထဲကလူတွေလွတ်ပေးသေးတာပဲ။အဲ့တော့သီဝိဘယင်ကြီးကအလွန်အကျဉ်းတရားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လေသူတို့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်သွားခြင်းအောင်သွားနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူဟာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်လာတာတိဝိတိုင်းကသူလာခဲ့ပါတယ်လို့သူဖြေးတယ်ဖြေးတော့ပါဠိကမေးတယ်ဟုတ်ပြီဘာကိစ္စနဲ့လာတာတော့ဒီကိုရောက်လာတာဘာကိစ္စနဲ့လာတော့ဆိုတော့လိမ်ပြောတာသူကသူလာရင်ကိစ္စမပြောဘူးအတ္တမေကာဒုတိယတိပါဠိကမေစုပဏိကတန်တတ္ထအဝေတိသေနောပိခတိသူကရေမမနော်အိမ်အလှလေးမှာစမ်းနေတဲ့ဦးနှမငယ်သူဟာတဲ့ဒီသူမှာတဲ့ပါဠိကဆိုတဲ့ဇနီးတဲ့တယောက်ရှိပါတယ်ပါဠိကလေးတူရှိပါတယ်ပါဠိကဆိုမြင်မှုကြလားခရကဲလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုခရကဲဆယက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ခရကဲလို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တယ်သူကဆယက်နဲ့တော့တူတယ်လုံးဝတော့တူတာတော့မဟုတ်ဘူးအိုအောလို့လို့အဲ့လိုကောင်မျိုးစကားအမတန်တတ်တဲ့တာလိကာဆိုတာစတူရည်နဲ့မတူဘူးစတူရည်နဲ့မတူဘူးဆယက်မျိုးနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဆယက်လို့နှုတ်သီးမဝါဘူးနှုတ်သီးနှခမ်းနေရမဝဘူးအသားမဲတယ်နော်သူအတောင်ကမဲတယ်ခရကဲဆိုရဲကောင်းပါဠိလိုတာလိကာဗမာလည်းတာလိကာလိုပဲခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနဲ့စကားအမတန်တတ်တယ်တခါတော့မလေးရှားသွားတော့ကတိလရှင်တရုတ်တိလရှင်တပါမွေးထားတဲ့တာလိကာတကောင်းကအဲ့ထဲဝင်သွားတော့သူကဟယ်လိုဟယ်လိုနဲ့လို့တာငါဟယ်လိုလုံးတာမသူပါလေလို့ခြေလိုက်တော့တာလိကာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လေချွန်တယ်လေချွန်ပြီးတော့နမောအမိတပါလို့လည်းဆိုတယ်သူတတ်တယ်တော်တော်ကိုစကားတွေတတ်တယ်နမောအမိတပါသူတို့တရုတ်တွေဘုရားရှိခိုးတဲ့စကားလုံးကိုလည်းသူဆိုနိုင်ပြီးပြီးသားသားကြီးကိုဆိုနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတာလိကာစတုရည်လေးကပြောတယ်သူမှာတဲ့ပါဠိကဆိုတဲ့အဖို့ဒုတိဇနီးတဲ့ရှိပါတယ်အမတန်မှအတန်ကောင်းပြီးချိုချိုသားသားပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကံမကောင်းအကြောင်းမလားကျင်တော့တိမ့်ငဲ့တကောင်းကသူဇနီးပါဠိကကိုဖမ်းတုပ်ပြီးတော့တတ်ဆာသွားပါတယ်ဟောဂျိုးသိမ့်နေပါတယ်ရှိတယ်လေငဲ့ငဲ့ချင်းစားတဲ့ကောင်းတွေကရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူကအသေးစိတ်ပြောပြတာနော်အသေးစိတ်ပြောပြတာလုံးလောက်အောင်ပြောတာပေါ့သူကတဲခဲဖွဲ့တာဘလို့ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့အဖြစ်ပြက်ကိုသူကပြောပြတယ်သူတို့သီဝိဘင်ကြီးအားတဲ့ဒီနေ့မှာဒီတကြံခေါ်ပြီးတော့ရေထဲမှာမြစ်ထဲသွားပြီးတော့ရေချိုးတယ်တဲ့အဲ့တော့ငါလည်းခေါ်သွားတယ်တဲ့ဒုနှစ်ယောက်လည်းပါသွားကြတယ်ပေါ့ပါသွားပြီးဟိုမှာရေမိုးချိုးအဲ့လိုလုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာအတောင်လေးတွေချောင်းအောင်လို့နန်းတော်အမိုးပေါ်မှာတက်ပြီးခဏနေဦးစားလုံးနေတော့ရုတ်တရက်သိမ့်ငက်ကနေပြီးတော့ထိုးတုတ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသူကတော့ပေါ့ပါပါမှုထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်သူဇနီးသားကတော့မပေါ့မပါမှုသိမ့်ငက်ဖမ်းနှံခံလိုက်ရလို့သူကြည့်နေတော့မဲ့တေပွဲဝင်သွားတယ်ဆိုမဲ့သူကဇလန်းကအဲ့လိုဖန်တီးလိုက်တာအားတို့ဖန်တီးလိုက်တယ်တကယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဖန်တီးတာအဲ့တော့ဟိုတစ်ဖက်သားကကရုဏာတက်တော်အောင်သူလှုပ်တာအဲ့တော့တဲ့သ
သူ့ရဲ့ဘုရင်ကြီးကသူ့ပေါ်မှာတနာတယ်သူကငိုတယ်တဲ့ချက်တူရေးဘယ်လိုငိုတယ်တော့မသိဘူးအဲ့တော့ငိုတဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကမင်းကွာနောက်တယောက်အသက်ရှာတာပေါ့ငိုမနေပါနဲ့နောက်တယောက်အသက်ရှာပါလို့ဆိုလို့သူဟာဘုရင်ကြီးကပြောတယ်သုလနီပြမရမင်းရဲ့အိတ်ဖန်ဆောင်ပါဠိကမာလေးကချောလဲချောတယ်သဘောလဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါလိမ္မာရေးချလဲရှိတယ်မင်းသူ့စီသွားပါလားလို့ဘုရင်ကြီးကလမ်းညွှန်လိုက်လို့သူလာခဲ့တာပါဟာတဲ့အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီတာလိကမလေးအခုလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့တာလိကမကပြန်ပြောတော့ဆိုစတူရွေးနဲ့တာလိကချင်းငက်နဲ့တာလိကဆိုတာမျိုးရိုးချင်းမတူပါဘူးတဲ့ငှက်တော့ငှက်ချင်းပေါ့နော်ငှက်ချင်းတော့တူတယ်မျိုးဆက်ချင်းကကွဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့မျိုးဆက်ချင်းကိုယ်တော့ကျက်တူရေးဆိုရင်ကျက်တူရေးမလေးနဲ့ပဲကောင်းပါတယ်။ဒါလိကာဆိုရင်ဒါလိကာမနဲ့ပဲကောင်းတယ်။သူတို့ဟာမျိုးဆက်မတူလို့မစင်းသားပါနဲ့လို့ဟန်လုပ်ပြီးတော့ပြောတာ။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မောဒရာရဲ့ကြီးကလည်းလူလဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကသူကချစ်ခင်မှုသာဗရဏပါလူမျိုးကွဲတာဗราณာမဟုတ်ပါဘူးဆိုကလားလဲယူတာပဲတရုတ်လဲယူတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲလေအဲ့ဒါသူကလူမျိုးကွဲတာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်ငှက်ကလည်းအမျိုးကွဲပြီမလို့ငှက်ငှက်ချင်းပဲကိစ္စမရှိပါဘူးသူကပုံဥထုလေးတွေပြောပြသေးတယ်ဒွါရဝတိမျိုးကဘယင်ကြီးဟာဒွါရဝတိကဘယင်ကြီးဟာတရောင်းသမားနဲ့လက်ထပ်တာတရောင်းသမားလေးနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့တရောင်းသမားလေးကမွေးတဲ့သားဟာအဲ့ဒီဒေါရဝတိမျိုးမှာတိဝီဆိုတဲ့မင်းသားဘယင်းတော်မှဖြစ်သွားတာရှိတယ်ပေါ့မျိုးဆက်ချင်းဟာအမတန်မှကွဲပြားချမ်းသာတယ်ဘယင်းမျိုးကတရောင်းသမားနဲ့တောင်မှအိမ်တော်ပြုသေးတာပဲတို့လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့လွန်လောက်အောင်ပြောတယ်နောက်ပုံမြင်တစ်ခုကတော့ဝိသဆိုတဲ့ယသိဟာဒီကိန်းနီမလေးနဲ့အိမ်အောင်ပြူတာဖြစ်ဖူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအိမ်အောင်ပြူတယ်ဆိုတော့ပုံမြင်လေးကပါတော့ဆိုရင်လူသားတယောက်ကဝိသဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာတောထဲမှာယသိဝုတ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့လိုယသိဝုတ်နေတဲ့အခါမှာကိန်းဒရာတွေကိန်းနီတွေနေတဲ့လိုင်ကောင်းကြီးကိုပင်ကူအချီးကြီးကနေပိတ်ပြီးတော့ကိန္ဒရာကိန္ဒရီရဲ့အုံနောက်ကိုဖောက်စားတယ်။ကိန္ဒရာကိန္ဒရီတွေကအမှန်တမ်းကြောက်တတ်တယ်။ကြောက်တတ်တယ်အားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီယသိစီသွားတောင်းမှန်တယ်။ဒီပင်ကူကြီးကိုဖယ်ရှားပေးပါလို့သူတို့ဒုက္ခပေးနေတဲ့ပင်ကူကြီးကိုဖယ်ရှားပေးပါဆို။အဲ့ဒီယသိကဟာငါကယသိရဟန်းပြုနေတာသူများအသက်မတတ်ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပါကိန္ဒရီမချောချောလေးတယောက်ကိုအဝဇ္ဇတ္တဇာလေးဆင်းပြီးယသိစီပို့တဲ့အခါကျတော့ယသိရသဘောကျသွားသဘောကျတော့အဲ့ဒီကိန္ဒရီမလေးကိုဆွဲမဲ့ပြီးသူတို့ခိုင်းတာလုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပင်ကူကြီးကိုသွားပြီးတော့တူနဲ့ထုသက်တူနဲ့ထုသက်ပြီးတော့သူတို့ကိုဆဲတို့ကမရောက်အောင်ကဲတင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဇလန်းလေးကိုပြောပြီးတော့ကြည်နေတဲ့လူသားနဲ့ကိန္ဒရီမတို့တောင်မှပဲပေါင်းဖက်ကြသေးတာပဲအခုဟာကကျက်တူရေးနဲ့ဒါလိကာပေါင်းဖက်လို့ရပါတယ်လို့ပြောအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့သဘောကျသွားပြီနောက်ဆုံးမှလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုเนาะလက်ခံလိုက်ပြီးညမှာတူတူနေချင်းကနေပြီးတော့တာလိကမလေးကြီးကသတင်းကိုအစ်တော်တာပဲအဲ့ကြတော့မှနော်အဲ့ဒီကြမှာသတင်းအစ်တယ်သူကြားနေတယ်တဲ့ပိဇလဆန်နေမင်းသမီးကအမတမချောတယ်ဆိုတာသတင်းတွေသချင်းတွေဆိုပြီးတော့နိုင်ငံအနှံ့ဖြန့်နေပြီးတော့လေပိဇလဆန်နေမင်းသမီးလေးကိုဝိရိယဘယင်းကြီးနဲ့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ပြီးတော့သမီးကညာဆက်မယ်ဝိရိယဘယင်းကြီးကိုဆက်ပြီးရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်မယ်လို့သတင်းကြားတယ်
အဲ့ဒီတဲ့ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားဟုတ်လားဆိုတော့ဒါဒီမပြောရင်ကောင်းပါတယ်လို့သူကမပြောချင်ဘူးတာလိကမလေးကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မင်းငါမပြောရင်ဘယ်သူပြောမှလဲငါသိချင်လို့ပါလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျင်းကနေရမေးတဲ့အခါကျတော့သူပြောတယ်ရှင်မဲစဉ်းစားကြည့်တဲ့တမိကညာဆက်တယ်ဆိုတာလိမ့်လေလှည့်ပြားပြီးတော့ဝိဒိဟဘယင်းနဲ့မဟောတရာကိုဒီရောက်အောင်ခေါ်มาတဲ့ခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သမီးကညာဆက်မလဲတဲ့သူတို့ကိုတတ်မှာလိမ့်လေပြီးတော့ခေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိဒိဟဘယင်းနဲ့ဒီမဟောတရာကိုတတ်ဖို့ကေဝုတ်ပုံနာနဲ့သုရဏိပြမရမင်းကြီးတို့တိုင်ပင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အစီအမံပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကြားလိုက်ရတိတိချာချာသိပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူကကျေးသားလေးကနောက်ရကြတော့မသိကြအောင်ဆိုကဲတော့တရားတွေမပြောတာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးပြိတ်ပြီးပြန်သွားတယ်ခဏပြန်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တိဝိတိုင်းမဲ့ကိုခဏပြန်တယ်တိဝိတိုင်းရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိဒိဟတိုင်းမဲ့ကိုပြန်သွားတယ်ဟိုလဲရောက်ရောမောဒရာပညာရှိရဲ့ပခုံးပေါ်သွားနာတယ်နာတော့မောဒရာပညာရှိကရှင်ငယ်ကလေးကပခုံးပေါ်နားရင်သူနဲ့နှစ်ကိုကြားပဲပြောရမှာရှင်ဝင်နဲ့နားရင်အမရယာဒေဝီပါကြားလို့ရတယ်ကျမ်းမြင့်ပေါ်မှာနားရင်အလုံးကြားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ကေတနဲ့သူပခုံးပေါ်မှာနားသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ွက်ရသွားပြီးတော့နားထောင်တော့ဒီအကြောင်းလေးအကုန်လုံးပြန်ပြောပြတော့အကုန်သိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အခြေအနေကိုလူသားတွေမစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရာကိုအကျင့်ကကလေးကစွမ်းဆောင်။စွမ်းဆောင်ပြီးတော့သတင်းအမှန်တွေရတယ်။သတင်းအမှန်တွေကြားရော။အဲ့ဒီလူသတင်းအမှန်တွေကြားတဲ့အခါမှာမောဒရာကစဉ်းစားတယ်။ဖခင်ကြီးကတဲ့။ငါကမသွားပါနဲ့ဆိုတော့သွားမှာပဲ။သူကြည်ရတာတော်တော်ကိုအိပ်မပျော်စားမဝင်ဖြစ်နေ။ပိဇာလစန္ဒီရှားဖို့အတွက်သူကသွားကိုသွားမှာပဲသွားရင်တော့သူလုံးဝသိကျေပျက်စီးလိုက်မယ်နော်သူသေးတာတဲ့သူသေးုံနဲ့မကဘူးမဟောတရာလူပညာရှိတယောက်ရှိရဲ့တန်းနဲ့ဘုရင်ကြီးကိုရအောင်မတားနိုင်ဘူးဆိုပြီးသူ့ကိုလည်းကဲရရှုပ်ချကြလိုက်မယ်ဘာပညာရှိလဲနော်ဆင်းရဲဒုက္ခလောအောင်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုသူ့ကိုကဲကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါလူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိပါရဲ့တန်းနဲ့ဘာချောက်ငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရင်ကြီးဟာအသက်ဆုံးရမလဲအသက်ဆုံးခံရမလဲဆိုပြီးဆုံးမခံဘူးငါကိုယ်တိုင်ရှင်သူကိုလိတ်ပက်လက်လှန်ထားသလိုဘလို့မတုတ်အေးမယူနိုင်အောင်ရန်သူကိုချုပ်ကင်ပြီးတော့သူလိုချင်တာလဲရအောင်ငါချမ်းဆောင်မယ်ဆိုပြီးကောင်းနေမှာဘလို့လုံးမယ်ဆိုတာဒီပါစီမံဆောင်ရွက်ပြီးဖင်ကြီးစီခါစားဝင်လိုက်တယ်နော်အဲ့လိုတွေးရင်းနဲ့မောဒရာကဘလောက်ထီအောင်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာကျဉ်းနှူးမှုတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ယတေဝခရေဘုံစေးရဘောကတတေဝအထံပုရိသောစရိယတဲ့ဒီအိမ်မှာစားတော့နေရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အိမ်ရှင်ရဲ့အကျိုးကိုပဲဆောင်ရွက်ရမယ်ပညာရှိဆိုတာဟာကိုယ်ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမစွန့်လွှတ်ရဘူးသူ့အကျိုးစီးပွားရှိအောင်လောကမှာငါလောက်ကိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာလို့ဆိုအလွန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့သူတို့တွားရင်အသက်ခံရမှာလိန်ခေါ်တာကိုယုံပြီးသွားလိုက်ရင်တတ်ခံရမယ်သို့တော့မတတ်နိုင်အောင်လိတ်များကိုပဲလက်လှမ်းထားသလိုသုနဏိပြမရမင်းကြီးသူ့တို့ဘလို့မှအေးအေးယူလို့မရအောင်သူချန်ဆောင်မှုဆိုပြီးကြွတင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဝိရိယမင်းကြီးစီအခါသာဝင်တယ်ကိန့်ဒီဝကိစ္စိတ်တထဥတ္တရပိစ္ဆာလာနေကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဥတ္တရပိစ္ဆာလာမြို့ကိုကြွမှာလာလို့
ตั้วมาลาลุสรอามัตตะตะงาตาตั้วมาบ่กว่าปินสารสันเดอัลลบันตัตตะเก่งมัมมะเรสินะปินสารสันเดมินทมิมาไม่ย่ะเองงาตัชญาจุบะนัดผู้เด้ใต้ปี่นี่ลุบาจุสิมาတော့ตะอาซั่วลั้นเนบิตัวเนาะอตันเนติล้วนเนดามัมมะပရိသတိမင်းလည်းငါ့ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မသွားပါနဲ့တဲ့မယာတတ္တိဝအိဟိငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့သူကသွားကိုသွားမယ်သွားရင်ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ဒွိအဋ္ဌာနိပိစိတ်တန်တိထိုသွားရင်အကျိုးနှမျိုးရမယ်ကွာတစ်ခုကမိမယရဏအမျိုးသမီးယရဏဆိုတဲ့ပိစ္ဆာလဆန္ဒီကိုလည်းငါလက်ခံရရှိမယ်ထိုတိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ဟာလည်းပဲမဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်မယ်သူကเนาะအဋ္ဌိယရဏကိုလည်းရမယ်မဟာမိတ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်သွားမယ်ဒီအကျိုးနှမျိုးငါရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါသွားကိုသွားရမယ်တမင်လာပြီးတော့တို့ဖိတ်တာမသွားပဲနေလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဘုရင်ကြီးကเนาะသွားကိုသွားရမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကဒါဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်ုပ်ကျွတ်တင်ပြီးတော့သွားပါရစေကျွတ်တင်ပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာလက်ထက်ပွဲလက်ထက်နန်းကိုအရင်ဆောင်လို့စီမံပြီးပြီဆိုမှကျွန်ုပ်ကလာခဲ့ပါဆိုမှရှင်မင်းကြီးလာခဲ့ပါအားလုံးအစီအစဉ်တွေကျွန်ုပ်သွားပြီးတော့ကျွတ်တင်လုပ်ပါမယ်ဆိုမောဒရာကအဲ့မှာပြင်းကြီးစီခွင်တောင်းတယ်သဘောကျတော့ဗောဘုရင်ကြီးကအေးသွားသွားမင်းကြိုတင်ပြီးတော့သွားနေဘာလို့ခြင်းသေးတော့ဆိုသူသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လက်ယုံစစ်တပ်ကြီးကိုခေါ်သွားမယ်ဒါတည်းမကဘူးထောင်ထဲကလူတွေထုတ်ပြီးတော့ခေါ်သွားမယ်တဲ့ခိုင်းဖို့လူတွေခေါ်သွားမှာရဲဘက်ဆိုတာအဲ့ဒီတော့ကစပေါ်လာတာနော်ထောင်ထဲကလူတွေခိုင်းတာအဲ့ဒီမှာထောင်ထဲကလူတွေလည်းအကုန်ထုတ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျတော့အလုတ်ခိုင်းဖို့ဆိုပြီးမောသရာပညာရှိကအကုန်လုံးလူတွေအနှောင်ဖွဲ့တွေအကုန်ဖြုတ်ပြီးသူ့နဲ့လိုက်ပြီးတော့အမှုတော်ထမ်းရဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်သူခေါ်သွားတဲ့လူကစစ်သားကြီးမဟုတ်ဘူးသူစစ်တပ်လည်းပါတယ်စစ်သားမဟုတ်တဲ့လူတွေကပါနေတော့စင်ပယံပါတယ်လက်သမားပါတယ်ဆောက်လုပ်ရေးသမားတွေအကုန်ပါတယ်အဲ့မှာနော်တိတ်ခုတ်တဲ့လူတွေပါတယ်လေးစားတဲ့လူတွေပါတယ်ပကြီးဆရာတွေပါတယ်အုပ်ဖုတ်တဲ့လူတွေပါတယ်အကုန်လုံးပညာရှင်တွေအလုံးစုပြီးတော့လူပေါင်းများစွာနဲ့ဒီပိဿာလဥတ္တရပိဿာလနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ခွာပြီးတော့သွားတယ်ထွက်ခွာသွားတော့ကျွတ်တင်ပြီးတော့သဘောသတင်းပို့တယ်လက်ထက်နန်းတော်ဆောက်လို့ဖို့ကျွတ်တင်စီမံဖို့အတွက်မဟောဒရာကိုယ်တိုင်လာပြီဆိုတော့ပြစုရဏိပြေပရိုင်းကြီးကသဘောကိုကြားတာအေးလာပါစေဒီကြရင်အေးစိစိဖမ်းပြီးတော့ဝိရိယဘယင်ကြီးကပါလာတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့သဘောရကြတယ်နော်အဲ့လိုမဟောဒရာရောက်လာတဲ့အခါသူတို့နိုင်ငံအကြမ်းမှာခင်းကမြစ်ကိုဖြတ်ကူးရတယ်ဘောဓရာတို့ဘက်ကဝိရိယနိုင်ငံကခင်ကမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရောက်အဲ့တော့စုရဏိပြေရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကလည်းခင်ကမြစ်နဲ့တိတ်မဝေးဘူးသူ့နိုင်ငံအဲ့တော့ခင်ကမြစ်ကိုလှေဆိုင်ပြီးတော့ဘောဓရာပညာရှိဟာသူ့ရဲ့နောက်ပါစစ်တပ်ဘုရားတွေကိုခင်ကမြစ်ကမ်းမှာချပြီးအဲ့ထက်မဲ့သူ့ရဲ့လူယုံတော်အနန္တာဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုမင်းကခင်ကမြစ်အညာကိုတက်တိတ်ခုတ်တိတ်ခုတ်ပြီးလေအစီး300လောက်ရအောင်ဆက်နန်းတော်ဆောက်ဖို့တစ်တွေကိုလည်းပဲအစင်းသိဖြစ်အောင်သွားလှုပ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လူကိုလွတ်လိုက်တာချက်ချင်းလက်သမား300တိတ်ခုတ်သမား300ထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ပညာတက်ပြီးတိတ်ခုတ်ကြတယ်အစင်းသိဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတယ်ဘောဓရာပညာရှိရတော့ခင်ကမြစ်တက်ပြီးတဲ့အခါမှာခင်ကမြစ်ကနေပြီးစုရဏိပြေမရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကိုခြေလမ်းဘလောက်လဲဆိုတာသူကမှတ်သွားတယ်။နော်ခြေလမ်းဘလောက်လဲဆိုတာအတိုင်းတာသွားတယ်တခါ။တော့ရှင်းကပညာရှိတွေဟာ
ခြေလန်းနေတဲ့တိုင်တာကြားဘူးတဲ့မန္တလေးမြို့လမ်းတော်ကြီးဟာခြေလန်းနေပဲတိုင်နေလို့ကြားပေချိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့အခုနမ်းမြို့ကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးနမ်းမြို့ကိုတီးတဲ့တာဝန်ခံအမတ်ကြီးကခြေလန်းနေပဲတိုင်တာအခုမန္တလေးလမ်းတော်ကြီးကခြေလန်းနေပဲတိုင်သွားတာအဲ့တော့လေးဘက်လေးထံပြရိုးတွေဟာတကယ်ကိုအတိုင်းအတာမှန်ကန်ပြီးတော့ဖြောက်နေအောင်လုပ်တာအံ့ဩဖွယ်ရာတစ်ခုပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီပထမပြန်ဆောင်ပွဲကျင်းပတဲ့သုတ္တမဇေယတန်းဆိုတာရှိတယ်အဲဇေယတန်းကလည်းအရင်တော့ဇေယတိအစုံရှိတဲ့အခါမှာထိတ်ကဇေယကနေကြည့်လိုက်ရင်ဇေယတိအားလုံးဟာတဆောင်တည်းလို့မြင်ရတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတိုင်းနေရာလဲတဖြောင်းနေဆောက်ထားတာလဲတဖြောင်းနေကြည့်လိုက်ရင်တဆောင်တည်းလို့မြင်နေရအောင်အဲ့လိုတန်းနေအောင်ဆောက်ထားတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီသမိုင်းဆရာတွေကရေးကြတယ်မျက်လုံးမှာပေတံပါသူတဲ့နော်အခုခေတ်ပေတံနဲ့တိုင်းတာတောင်မှချော်နေ။အဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့နေမဲ့တိုင်းပြီးတော့သွားတာအဲ့မန်းလေးမျိုးကြီးကအဲ့ဒါလို့လှုပ်ထားတာ။ဖြောင်းမတ်နေအောင်လှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေချိုးဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးခင်းကမြင့်ကနေပြီးတော့သုလနီပြမရမင်းကြီးစီတင်ပို့တယ်ကျွတ်တင်စီစဉ်မှုမောဒရာရောက်လာပါပြီဆိုတော့တင်ပို့ထားပြီအလုံးခြေလန်းတိုင်သွားတယ်ဘယ်နှမှာမလုပ်ပဲဘယ်နှမှာမလုပ်ပဲတခါတည်းမျက်စိနဲ့တည်းပဲသူကအကုန်လုံးတိုင်းတာတွေလှုပ်သွားတယ်လှုပ်သွားပြီးဘယင်းနန်းတော့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်းကစုရဏီပြောရမင်းကြီးကအခါသားဝင်စေဆိုတဲ့အခါမှာလေသူကနန်းတော်လှေကားကိုမှတ်သားထားတယ်နန်းတော်တက်တဲ့လှေကားကိုမှတ်သားထားပြီးတော့ဘုရင်စီတက်တယ်ဘုရင်စီတက်တော့အကျိုးအကြောင်းတွေပြောဘုရင်ကြီးကသဘောတွေကြပြီးသူ့အကြံအောင်တော့မယ်ပေါ့သူ့အကြံအောင်တော့မယ်လက်ထပ်ပွဲကျင်းပကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့တတ်မယ်ပေါ့သူ့အကြံကဒီလိုနော်လက်ထပ်ပွဲလုပ်ပြီးတော့တတ်မယ်အဲ့တော့သဘောရကြပြီးတော့မောဒရာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်နေပေးတယ်မောဒရာကမပြောတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးရဲ့နန်းတော်တက်တဲ့လှေကားဟာတိတ်မကောင်းဘူးအပြစ်တွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မျိုးပြင်ပေးရမလားလို့ဆိုဟာပြင်ပေးပါလား तू ကတော့အကြံဉာဏ်နဲ့နန်းတော်လှေကားအောက်မှာအုံးမိတ်လိုင်းကောင်းတူးဖို့စိတ်ကူးတာ तू အဲ့ဒီမှာပြင်းနေတဲ့သေးသေးချာချာခင်းပြီးတော့သူ့လူတွေနဲ့အကုန်လုံးစီမံဆောင်ရွက်လိုက်တယ်။နန်းတော်လေးကအောင်မှာအုံးမင်းလိုင်ကောင်းတူးမယ်ဆိုပြီးကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ထားလိုက်တယ်။အဲ့တော့ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဘုရင်ကြီးစီခွင်တောင်းနေလက်ထက်တဲနန်းဆောက်ဖို့မြို့ထဲမှာနေရာရကြမှာလဲဆိုမင်းကြိုက်တဲ့အိမ်ရွေးလို့ဆိုတော့မောဒရာရဲ့လူတွေကရွေးတယ်ပထမဆုံးမိဘယင်းမေတော်ကြီးအိမ်သွားယူရတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကိုတိမ့်နေသွားပြီးတော့ခုခေတ်မှာတိမ့်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လည်းတိမ့်တာပဲနော်။တိမ့်ပြီးတော့အိမ်ကိုဖြတ်မလို့လုံးတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ဖြတ်တာတော့ဆိုတော့ဒါဘယင်းအမိတ်နဲ့လှုပ်တာဝိရိယဘယင်းကြီးနဲ့ပင်ဆလာဆန်နေတို့လက်ထနန်းဆောက်ဖို့ရအတွက်ဒီအိမ်နေရာကိုတိမ့်နေဆိုမလုံးကြပါနဲ့ငါအိမ်တော့မလုံးပါနဲ့ဆိုငွေတသိန်းလက်ထိုးရတယ်ခုကေဆိုအာတိနဲ့ဖန်ခံအောင်ငွေတသိန်းလက်ထိုးတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကေဝပုံနာကြီးအိမ်သွားသိမ်းအဲ့ဒီကလည်းငွေတသိန်းလက်ထိုးဟိုအိမ်သိမ်းဒီအိမ်သိမ်းအကုန်လုံးခြံဝင်းချေချေဖန်သည်မြလူကြီးတွေအိမ်အကုန်လိုက်သိမ်းတော့သဘောကတော့အဲ့တော့လိမ့်သိမ်းတော့ပတ်စံရတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါက9ဘီလီယံရတယ်အဲ့လိုက်သိမ်းလိုက်လို့လက်ထိုးလို့ရတဲ့ငွေက9ဘီလီယံရှိတဲ့နောက်ဆုံးကြတော့မောဒရာကဘုရင်ကြီးစီရှင်မင်းကြီးမြို့ထဲကအိမ်နေရတော့သူများအိမ်နေကိုယူရတော့တိတ်အဆင်မပြေပါဘူးသူတို့လည်းဟိုစိတ်ဆင်းရဲကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြို့တွေကအိမ်ကိုမလုတော့ပါဘူးမြို့ပြင်ကင်းကမြင့်နဲ့နီးတဲ့နေရာမှာနေရာတစ်ခုယူပြရသေးဆိုပြီးတော့တက်ထက်တင်းနှံဆောင်မဲ့နေရာကိုကင်းကမြင့်ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တယ်အဘိညာလည်းသူအတွင်းနဲ့သူသဘောကျတယ်။မောဒရာကလည်းကဲထုတ်ဖို့အတွက်မြစ်ကိုတုံးချတယ်။အုံးမင်းလိုင်ကောင်းတူပြီးမြစ်ကိုတုံးချမှာဆိုတော့သူကလည်းသူ့ကြံနဲ့သူလှုပ်တာ။ဘိညာကလည်းအေးမြို့တဲ့တဲ့အပြင်မှာစစ်တပ်နဲ့ဝိုင်းပြီးဖမ်းဖို့တတ်ဖို့ပို့ကောင်းတဲ့ပေါ်လေ။တတ်ကွင်းပို့ကောင်းတဲ့ပေါ်အပြင်ဘက်က
ဆိုပြီးတော့ဘင်းညက်တဲ့သဘောကြအဲ့ဒီမှာမောဟတရပညာရှိကဒီဘင်းကြီးကိုအလုံးခွင့်တောင်းထားတယ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဆင်းနေမြင်းနေဆင်းနေရတဲ့ရေကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးရောက်တဲ့အခါခင်ကမြင့်ရဲ့ဟိုဘက်ကမ်းမှာဆင်တက်ကြီးကိုအဲ့ဒီမှာထားပါမယ်ဆင်းနေရရေတဲကိုဆင်းတဲ့အခါမှာမြေကြီးတွေနောက်ပါလိမ့်မယ်နောက်တဲ့အခါလူတွေက complaint တက်လိုက်မယ်အခုချိန်ဆိုရင်တော့ဆန္ဒပြလိုက်မယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအခါကျတော့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့အေးမြူပါနဲ့ကုန်လုံးထားပြီးသားသူကအဲ့ဒီလိုအကုန်လုံးမိသိအောင်ဘီရင်ကြီးဆရာအခွင့်လန်းတွေအကုန်လုံးတောင်းတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလက်ထက်တန်း၆ဖို့ဆိုပြီးအစီအစဉ်လုပ်တော့တာအဲ့ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းဆောက်တာအဗ္ဗံမနိပညာနဲ့လူ6000စစ်သား6000ကိုသူနောက်ကပါလာတဲ့ဘိုးဘွား6000ကိုတုံးချပြီးဥမင်းလိုင်ကောင်းတူတယ်။မြေစာတွေထွက်လာတာတွေကိုသေရဲ့အိတ်တွေနဲ့ထဲထဲပြီးတော့မြေထဲကိုအကုန်ဆွန့်ပစ်တယ်။ဆင်းနေနဲ့နေပြီးတော့မြေရဲအကုန်မျောပစ်တယ်အဲ့မြေတွေ။တခါနန်းတော်အောက်ကနေပြီးတော့မြောင်းဖောက်တဲ့အခါဥမင်ငယ်လေးဖောက်တဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့မြေတွေကိုအလုံးသဲသဲပြီးတော့လက်ထက်နန်းတော်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာအုပ်အဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုတုံးချတယ်အုပ်ရိုက်တဲ့လူတွေကိုအုပ်ရိုက်ခိုင်းပြီးတော့နန်းတော်ဒတိုင်းတွေလှုပ်တယ်ဒီအုပ်အဖြစ်တုံးချလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလူ300ကဥမင်လိုင်ကောင်းအသေးကိုဆောက်တဲ့နေရာမှာလူ300ကိုတုံးချပြီးတော့လှုပ်တယ်ဟိုအမေလိုင်ကောင်းအကျယ်ကြီးခင်းကမြေဘက်ကိုထွက်တဲ့ဟာကြတော့လူ6000နဲ့လုတ်တယ်လေးလကြာအောင်အမေလိုင်ကောင်းဖောက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာလေးလကြာမှပြည့်စည်သွားတယ်ဟောသရာကအဲ့ဒါလိုလုတ်တယ်အဲ့တော့သူ့အကြံစီနဲ့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကြီးကဝိုင်းခံရလို့ရှိရင်အမေလိုင်ကောင်းကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားဖို့ရအတွက်ကြွတင်ကြံစီမှုသာဖြစ်တယ်ဗောဝိရိယဘုရင်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာစစ်တပ်နဲ့ဝိုင်းခံရတဲ့အခါမှာဥမင်လိုင်ကောင်းကနေပြီးတော့တိတ်တဆိတ်ဆင်းသွားပြီးခင်းကမြေကျော်ကအစင်းစင်းစောင့်နေတဲ့လေတွေနဲ့သွားလို့ရအောင်အလုံးကိုစီမံဆောင်ရွက်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာပညာရှိရဲ့စီမံဆောင်ရွက်ချက်ပေါ့အမျိုးမြင်နေရှိတဲ့အနေနဲ့စီမံဆောင်ရွက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်လာတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်အေးမောဟတရာပညာရှိရဲ့ဒီဥမင်ကဇက်ဥမင်လိုင်ကောင်းဖောက်တဲ့အနေထားတွေဟာထိုခေတ်ရန်သူကလေးလွမြောက်နိုင်တဲ့နီလန်တစ်ခုအတွက်စီမံဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်လို့ပညာရှိဆိုတာဟာဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်အောင်ဘယ်သူမှတိတ်ဆုံးခြင်းမဖြစ်အောင်စီမံဆောင်ရွက်ပြီးကိုလိုချင်တဲ့အရာလည်းရစေမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခလည်းလွမြောက်စေမယ်ဆိုတဲ့စီမံချက်တွေကိုစီမံတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမြော်အမြင်ရှိပြီးတော့အသိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်မှဖြစ်လို့ပညာဆိုတဲ့အတတ်ပညာမျိုးရရှိဖို့ရအတွက်အမှတ်တမဲ့မနေပဲဒုတိယတွေအရာရာကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်ကြီးစွာထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြအောင်မှဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးပညာရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းပေတာပို့ရအောင်

သင်္ကမာမနောတရာတိတဗ္ဗိတံဘဝယံတုသူကနကမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗိတံခြင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစားစင်ထာဝရအမြတ်ကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဟောလန္တဝန္တရွှေမြို့ဝုံမုံလူလျက်ကျဉ်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခန္တကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်

0: ဒီဘုံဘုံကလည်းမကြသေးရင်ကကိုကိုတိုင်းဂျုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့ဒီဖျားနာတဲ့နေမကောင်းဖြစ်တာကိုအခြေခံပြီးတော့ကြမှာရေးကြောင်းပဲကုတလောတော်တော်များများတွေးမိတယ်။စာအုပ်တွေဖတ်တော့လည်းပဲကုတလောကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စေချမ်းတွေပဲမအုပ်လောက်ဖတ်မိတယ်။ဒီစာအုပ်ဆိုင်ကိုရောက်တော့လည်းပဲစေချမ်းတွေအများကြီးတွေ့တာကိုတွေ့တော့အဲဒီ heart နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ပြီးတော့အိတ်မပြောတဲ့ယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ် stress နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်နောက် Charles psychology စာအုပ်တို့တွေ့တယ်ဒါလည်းပဲဖတ်ကြည့်နေတာနော်ဒီထက်ကဒီထက်မှဒေါက်တာလည်းပါနေတော့နော် clinical pharmacology ဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးတွေ့လို့လဲအဲ့လာကြီးလည်းပဲယူလာပြီးတော့နည်းနည်းနည်းနည်းဖတ်နေတာအရင်လည်းပဲအဲ့ကလေးကဒါနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးနည်းနည်းဖတ်ဖူးပါလေနော်အဲ့တော့အသက်က50နာတော်တော်လေးနီးနေပြီပြည့်ကနီးပြီဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအရင်နဲ့မတူတော့တာတိထားမိတယ်။ကျန်းမာရေးကိူးဆိုင်ဖို့တော့တော်တော်အရေးကြီးပြီတော်တော်လိုအပ်ပြီပေါ့နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းကိုယ်တိထားမိတယ်။ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဒီဖုံဖုံကတော်တော်ပေးပေးတည်နေတဲ့လူနော်။အဲ့တော့ရင်းနေနေဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဒကာဒကမတွေကိုပုံမှန်လင်းလင်းပြောရမဆိုရင်ပေါ့လေနော်။ကိုကိုကိုဘယ်လောက်ထိအောင်အထင်ကြီးလဲဆိုရင်ကုတုသုံးပါးခံသည်ဆိုတဲ့ဆောင်းဘုတ်ကိုယူထားလိုက်တာနော်။ကျန်းမာမှန်ပြောရင်ဒီဖုံဖုံတော့ငယ်တုန်းကမင်းကြီးတမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီမင်းကြီးမှရေးထားတယ်ဥဒုသုံးပါးခံတယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပဲငါလည်းဥဒုသုံးပါးခံတယ်ပဲဘိုးရွာရင်ထီမဆောင်ဘူးနေဘူးလည်းထီမဆောင်ဘူးစောင်းနေလည်းအနည်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလိုအမတန်ပေပေတတိနေတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲယဟန်ဖြစ်လာတော့လည်းပဲတောတဲ့တောင်ထဲမှာနော်ဖြစ်တယ်လို့တဲကလေးလုံးထိုးပြီးတော့ဝါကုပ်ပြေးကလေးနဲ့လက်တခါတင်နေတာပဲနော်အမိုးကတက်ခဲ့အကားလည်းတက်ခဲ့ပဲအောက်ကဝါချန်ခင်းကကျဲကျဲအဲ့ဒီမှာတောကြီးတောင်ကြီးထဲမှာနော်ခြင်တော်မရှိဘူးစောင်းမရှိဘူးခေါင်းမရှိဘူးဖြားမရှိဘူးဒီတိုင်းငုတ်တုတ်နေတာပဲလက်အချင်းဒီကြမ်းမြုံမှာပဲကလဲလိုက်တာပဲနော်စားတော့လည်းပဲတိုးတဲ့တောင်တွေကသမတန်ဆင်းရဲနှုံးမတဲ့ဂရင်ရွာတွေရှမ်းရွာတွေနားမနေတာများတာဆိုတော့သူတို့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့မှရှိတာချက်ပြုတ်ပြီးတော့လောင်းလိုက်တာကိုပဲစားရတာပဲပြောရင်တော့မိုးချင်းကြရင်မိုးပဲစားရတယ်ညှစ်ချင်းကြရင်ညှစ်ပဲစားရတယ်ညာသွားပြင်အဲ့လိုဖြစ်နေတာနော်ကြုံရစားတာပဲဖြစ်တယ်လို့နေခဲ့တာပဲငွေတုံးကတော့တော်တော်ပဲကြန့်ခိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကခန္ဓာရင်တော်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းကြားလာတော့မခံနိုင်ဘူးเนาะငါဖះရလို့ဘာလို့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကအာတော်နေသွားတယ်။အရင်လိုအေးမခံနိုင်တော့ဘူး။အပူလည်းမခံနိုင်ဘူး။အစာမှားလည်းမခံနိုင်ဘူး။ဒီလိုတွေဖြစ်လာတာเนาะ။အခုအသက်50နာတော်တော်လေးနီးတော့ငါအရင်လိုပြပြတတီနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့နားလည်လာတယ်เนาะ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတရားနိုင်ခြင်းလို့တော့မရဘူးเนาะ။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပဲကုသလောတခြားကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းတွေတိတဲ့တကာတကမတွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါလဲကျမကြီးကြောင်းပဲတော်တော်လေးပြောပြတယ်နော်။ဆောဘုရားဟောပါဠိတော်ထဲမှာလည်းပဲကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဆောင်ဘုတ်လေးတစ်ခုဂါထာလေးတစ်ပုဒ်မှာတပိုက်ပါတာရှိတယ်။ဘုရားများအဲ့ဒါကိုဆိုပြနိုင်မလဲ။ကျမ်းမာရေးဆိုတာအရေးကြီးဆုံးအကောင်းဆုံးဆိုတာမျိုး။အေးဟုတ်တယ်နော်။အာရောဇ္ဇပရမလာဘတဲ့။တချို့ကျတော့လည်းအာရောဇ္ဇံပရမလာဘံလို့ဒါလိုလဲဆိုကြတာရှိတယ်တော်တော်စာပေထဲမှာတော့အာရောဇ္ဇပရမလာဘလို့ပြောရပါတယ်နော်လာဘဆိုတာလက်ဆိုတာရတာကိုပြောတာနော်မိမိရရှိလာတဲ့အရာတွေထဲမှာကျမ်းမာရေးကအမြင့်ဆုံးအကောင်းဆုံးပါတဲ့နော်အာရောဇ္ဇပရမလာဘမကျမ်းမာရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးတော့ဒီဘုံဘုံဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဒသင်းချိုလာတုန်းကအကြီးအကျယ်နေမကောင်းဖြစ်တော့အရင်ကတည်းကတရားနှလုံးသွင်းခဲ့တဲ့အခံတော်တော်လေးအားကောင်းလို့သာပါတို့မဟုတ်ရင်တော့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တိလောက်တယ်ဖျားတဲ့ဖျားကလည်းသုံးခါဆက်တိုက်ဖျားသွားတာနော်ပထမဦးဆုံးဖျားတဲ့ဖျားယောဂကကြားတော့မကြားဘူးနောက်မှပဲဆရာဝန်တွေလည်းပြောလို့စောက်တယ်လည်းပြန်ရှာဖတ်တယ်လို့တွေ့ရတာပါနော် virus infection တမျိုးသူက lymph တွေအကုန်လုံးယောင်လာတယ်အသေးယောင်တယ်ဘေးလုံးတွေယောင်တယ်ဦးတွေယောင်တယ်မျက်လုံးတောင်ယောင်တယ်တကူလုံးကအင်မတန်ကြိတ်ခဲနာကျင်တာပဲဘယ်နေရာမှမကျန်ဘူးအိတ်လို့လည်းမရဘူးစားလို့လည်းမရဘူးစားရင်ပြန်အန်းတယ်အဲ့လိုနဲ့ရစ်တီကြလာတော့တဖြည်းဖြည်းအားနေလာတယ်မစားလည်းမစားဘူးအဖျားလည်းတရသုံးတရလေးသိမကြဘူးဆိုတော့ရက်ကြတော့အမတန်အားနေသွားတာနော်အဲ့ဒီအဖျားတက်တာသွားတဲ့ချိန်မှာငှက်ဖျားဖျားပြန်တယ်ငကိုရေကငှက်ဖျားအခါရှိနေတော့နော်တွေးဖောက်ပစစ်စစ်စစ်ကြီးတော့မလေးရီးယား positive တွေ့နေတယ်တန်းတကငှက်ဖျားအတွက်ဆေးတွေလည်းတွန်းရတယ်နော် drip တွေတွန်းတယ် quinine drip တွေတွန်းတယ်ဆိုတော့အစားလည်းမစားနိုင်ဘူးဒီဆေးတွေကလည်းအမတန်ပြင်းထန်တယ်နော်အဲ့လိုလည်းမရတဲ့ကြားထဲမှာဒီလိုယောဂါကိုတာရှိခါတော့ငှက်ဖျားပြောက်လောက်တဲ့အချိန်ကျတော့လည်းပဲလူကတတော်ကိုအာနေသွားပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကင်အစားစားရပါပြီစားကြည့်ပါဆိုလို့စားလိုက်တော့ အစားအစားမှာပူဖျားပြန်ရောနော
1: ်
0: အရင်တော့အရေးလောက်တောက်တာရေလေးတွေစွန်းနဲ့တောက်ရတယ်ဂလူကို့စ်ကိုစွန်းနဲ့တောက်ရတယ်ပလက်အိတ်ပြီးတော့ဗဇတ်တရတယောက်ကထဲပေးမှရတော့လားလုံးဝမထနိုင်တော့ဘူးနည်းနည်းလေးလှုပ်တာနဲ့တပြင်းနဲ့မောတာမခံနိုင်ဘူးအမောကျလာတာမောဆုတ်လာတယ်အသက်ရှူလို့မဟုတ်ပါဘူးသူအားအမတန်နေသွားတယ်ဟီမိုဂလိုဘင်က 67% ပဲရှိတယ်အမတန်အားနေနေတဲ့ချိန်မှာနော်အဲ့ဒီချိန်မှာတခါတိုက်ပွိုက်လိုမျိုးပြန်ဖျားနေတယ်အစာရင်တို့ဦးတို့အသေးတို့ကရောင်းနေတာဆိုတော့သူ့လက္ခဏာတိုက်ဖွဲ့နေတော့တူးနေတယ်နော်အဲအဲ့တော့သုံးလာဇက်တက်ရက်လက်တော်ကြာတယ်အစာလည်းမစားနိုင်တာဆိုတော့အယုတ်ပေါ်ရည်တင်မဲ့ကြံတော့တယ်အမတန်အားနေသွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမရမကရတော့တတိနေကပ်ပြောနေတဲ့ခါမှာတတိအမတန်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းသက်သာရရတယ်နော်နည်းနည်းလေးတတိအားနေသွားလို့ရှိရင်နားလိုက်တာကိုက်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဝေဒနာရေးဝဲစိတ်ကမခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့မခံနိုင်တဲ့စိတ်ကိုပဲပြန်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်နဲ့အေးချမ်းသွားတဲ့ခါမှာခံနိုင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်လာတယ်။မငြိညူတော့ဘူး။ပျောက်ချင်စောလည်းမကြည့်ဘူး။စိတ်လည်းမညစ်ဘူး။အဲ့လိုစိတ်ကတင်းငင်အေးချမ်းပြီးနေတဲ့ချိန်မှာတော်တော်နေလို့တက်တာတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့နေကောင်းသွားတဲ့ချိန်မှာလည်းပဲကျမကြီးပူဘလော့ကြီးဆိုက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာစဉ်းစားမိတယ်။နေမကောင်းတော့လည်းပဲငါဒီတစ်ခါနေကောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမကြီးကိုအထူးကြီးဆိုက်တယ်။အဲ့တော့နေမကောင်းတဲ့လူတွေအကြောင်းကြားရရင်လည်းပဲတို့တို့မပေါ့စေချင်ဘူးเนาะကျမကြီးကိုအထူးကြီးဆိုင်ပါမင်းများနေကောင်းအောင်ကြိုးစားပါဖက်ဖက်ကပြုတ်ပြင်ပါအဲ့လိုတွေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းလေเนาะကျမကြီးပိုအရေးကြီးမှလည်းခရီးထားမိတာဒါပေမဲ့ခုတစ်ခေါက်ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့ခါကြီးတော့တိတဲ့တက္ကရာကမတချို့မေးကြည့်တော့တချို့ဟာတယောက်ကဟာတ်အတက်နဲ့ဆုံးသွားပြီเนาะတယောက်ကဘုံတော့ကြောပြပြီး stroke နဲ့ဆုံးသွားပြီအသက်မကွာဘူးရွယ်ဒီလောက်ပဲရှိတယ်เนาะတော့အရင်ကတည်းကနည်းနည်းပါးပါးတတိပေးဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတခါကြီးတေကမကြီးတွေကအလုတ်စောတိတ်ပြင်းထန်လုံးတယ်နော်စီးပွားရေးကြီးပွားရေးဘက်ကတိတ်စိတ်ကထက်တန်လုံးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကမခံနိုင်တော့ဘူးနည်းနည်းလျှော့ပါနားပါလို့သူက feedback signal စီပေးနေပြီမဲ့နားမထောင်ဇွတ်တိုးတာပဲနော်ဇွတ်တိုးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဆိုမခံနိုင်တော့မတည်သင့်မဲနဲ့အသက်ငယ်ငယ်နဲ့တည်သွားကြရတာနော်ဒီပုံမောကတော့တို့ကိုအမတန်နှမျောပါလေသူတို့ကတကယ်တော့တရားကိုထိထိရောက်ဘာမှလုံးမသွားကြရအောင်နော်သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြိုင်းရိုက်ခဲ့တဲ့မိသားစုသူတို့တက္ကမကြီးတွေတချို့လည်းတက္ကမကြီးတွေပေါ့ကြိုင်းရိုက်ခဲ့တာသူတယောက်ကတက္ကမကြီးသူက heart attack နဲ့ဆုံးသွားတာတက္ကမကြီးကကြိုင်းရိုက်ခဲ့တယ်နောက်တယောက်ကတက္ကမကြီးက stroke ရပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်တက္ကမကြီးကကြိုင်းရိုက်ခဲ့တယ်သူတို့နဲ့တွေ့တော့သူတို့ဝန်ထဲပန်းနဲ့ပြောတယ်ဘာမှတရားမထုတ်သွားကြရပါဘူးစိတ်မကောင်းလို့လို့ပါနော်အဲ့တော့သူတို့မိသားစုနဲ့တူတူဖုံဖုံလဲနည်းနည်းတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးနော်ကရုဏာလည်းအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျင်းခဲ့တဲ့မိသားစုလည်းအမနာသနာတယ်ကလေးလေးငငယ်လေးတွေချမ်းရစ်တယ်တချို့အဖေမရှိတော့ဘူးတယောက်ကအမေမရှိတော့ဘူးတကူကနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးကိုအထူးသဖြင့်ဆိုက်ဖို့ပြောချင်တယ်ပြီးတော့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့တရားဘာဝနာနဲ့ကိုလည်းပဲတွဲပြီးတော့လှုပ်သွားစေချင်တယ်နော်ဒီတရားဘာဝနာဘဝမှာနေရာတိုင်းမှာသူကထောက်ဖို့ပြုတယ်ဘယ်နေရာမှမကြောက်နေရာတိုင်းမှာထောက်ဖို့ပြုတယ်အမတန်အားကိုထိုက်တဲ့တရားပါ။အဲ့တော့တိတိယောက်ကြိုးစားထုတ်ရင်တော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရနိုင်တယ်။ဆိုတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရခင်ဒီကြားထဲမှာပဲအမတန်သက်သာရရပါလေလို့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့နည်းနည်းပြောပြချင်တာလေးတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့တတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဖို့ပါနော်။စောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာဟိုဒီတရားဘာဝနာဝေဒနာနုပတ္တနာရှုထောင့်ကနေလည်းပဲကြည့်ရမှာနော်တို့တော့ဒီဝေဒနာနုပ္ပတနာကိုထိတိမိလှုပ်ရင်းနဲ့ကိုပဲကြမ်းမာယူတက်ပါကြည်ပီတာပြုပြင်ပြီးတာဖြစ်သွားမှာပါနှစ်ခုကိုနှစ်မျိုးလှုပ်ဖို့မလိုဘူးနော်ဒီနှစ်ခုဆုံးကိုတစ်မျိုးတည်းလှုပ်ယူနဲ့ပြည့်စုံတယ်နော်အဲ့တော့အလုံးအမတန်များတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကိုကိုယ်စိတ်ကိုကိုကြည့်ဖို့ပြောချင်တာနော်ကိုကိုကိုပြန်မေးပါ I frequently worry နော်ငါဟာမကြမကြတော့ကမြတ်တတ်လား

0: ကိုယ်မှာတောကများနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တောကဖြစ်စရာတခုခုတွေ့နေတယ်ဆိုတော့ငါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်ပူနေတယ်တော်တော်စိုးရိမ်နေတယ်ငါမှာတောကတော်တော်များနေပြီတတိထားမိပြီဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်မလဲဒီ
1: ဆိုပါမှာနေလ
0: ားအေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပစ္စုပန်မှာကိုယ်စိတ်ထမအခုတောကဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုပဲပထမကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်။ဟောစိတ်ညစ်စရာကိုတွေးနေတယ်၊စိုးရင်စရာကိုတွေးနေတယ်၊အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုတွေးနေတယ်၊အဆင်ပြေပါမလား။အဆင်မပြေတော့ဒုက္ခပါပဲ။စသဖြင့်တွေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကိုပဲထိထိမိမိပစ္စုပန်တက်အောင်ပြန်ကြည့်ပါ။အဲ့တော့တောကစိတ်ထမဖြစ်လာရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရောဘယ်လိုတည်တာတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်လေသတိထားမိကြလား။
1: ကျောင်းကောင်းတော့ပုံလာတော့အဲကျော
0: င်းနည်းနည်းတင်းအဲဖြစ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီနော်အဲ့တော့ဇက်ကျောတက်လာမယ်ခေါင်းအောင်လာမယ်ခေါင်းတော့မှတင်းလာမယ်ခေါင်းတော့မှပိုင်းတန်းတိုင်းဖြစ်လာမယ်ယင်းနဲ့မှနည်းနည်းမောလိုလိုဘာလိုဖြစ်လာမယ်နော်နေရာထဲကတိတ်မကောင်းဘူးနော်တိတ်တော့ကအားကြည့်ရင်ခြေဝန်းလက်ပန်းမှကြားတယ်ခြေလက်တွေကအားမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်အောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့မပြောတော့ဘာလို့ဘာဖြစ်လာမယ်နော်ဒါတွေကတော့ဆက်သွဲမင်းကိုနေပါအောင်ပါပါနော်အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတာကိုကသတိထားတော့ကြည့်လိုက်ပါတောကများလာရင်ခေါင်းထဲမှာအုံလာတယ်ခေါင်းထဲမှာတင်းလာတယ်တောကတွေဇက်ကြောတွေတင်းလာတယ်အသက်ရှူတာမမှန်ဘူးနှလုံးခုန်တာမမှန်ဘူးဒီလိုလက္ခဏာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုသတိထားပြီးချင်ကြည့်ပါပစ္စုပန်တက်အောင်ကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကယော့ပါသွားတယ်စိတ်လည်းပဲတောကနဲ့ယော့သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီသတိဟာ positive ဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးသူကအပြုတ်သဘောမျိုးရှိတယ်နော်အဆိုးတစ်ခုခုဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းတတိလေးနဲ့စောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဆိုးကတက်တာသွားတာပဲနော်အဲ့တော့အရင်တပတ်ကတချို့တရားဓမ္မတွေကိုပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီဖုံးဖုံးရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ပည့်တယောက်လားယောဂအမြန်ကြီးကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာအမြန်ယောဂကြီးပြီမဲ့သူတရားကိုထိထိမကျစားထုတ်တော့သူပြောတယ်အဲ့ဒီယောဂဝေဒနာခံစားနေတဲ့ကြားတွေကသူ့ဘဝမှာအဆင်မပြေမှုဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ကြားတွေကသူ့စိတ်ကတော့ကြည်လင်ချမ်းသာနေပါတယ်သူပြောတော့ပြောနေတယ်လေနော်အမှန်ကြီးနေချမ်းသာတယ်ဒါတကယ်ဖြစ်တာနော်စိတ်ကူးရင်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်တာလေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တောကဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒီတောကကိုဘာမှမလုပ်တတ်ဘဲနဲ့လှိမ့်ပြီးတော့ခံနေဖို့မလိုပါဘူးသူ့ကိုပဲတက်တက်ကြည့်လို့ရှိရင်သူနဲ့နဲ့တက်တာတော့လိမ့်မယ်အဲ့တောကဖြစ်เสียအတွေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒီအတွေးတွေတစ်ချာကြည့်ပါတခါလေကိစ္စကလည်းလောက်ကြီးချက်เสียကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုကအကြောက်လွန်နေတာလည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်နော်အဲ့လိုဆိုလည်းပဲကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ငါကိုယ်ကပူတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ငါကောကအကြောက်လွန်တတ်တာပါနော်ဒီဖြစ်မဲ့ကိစ္စကတော့ကြီးစိုးရင်စရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါလို့စိတ်ကိုပြန်ဖြေတဲ့တယ်အဲအနာမှာမိတ်ဆွေကောင်းတွေဘာတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအမှန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းကိုပြောပြပါကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ကိုခင်ပွန်ကိုဇနီးအဲသူတို့ကလည်းတူဦးသူနားလေတဲ့သူဆိုရင်တော့တယောက်တစ်ယောက်ဖွင့်ပြောပါတချို့တကာကြီးတွေကကို့မှာတော့ကတစ်ခုဖြစ်လာရင်အိမ်ကဇနီးကိုမပြောဘူးမပြောတာကငါပြောလဲသူစိတ်ညစ်သွားမှာပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးလဲပိုင်းရင်ပါမယ်နော်တခါကြီးကြောက်လဲပဲသူ့ပြောလဲသူကဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူကဘာမှကူညီပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အားမကိုတဲ့သဘောမျိုးလဲပါတတ်တယ်နော်အဲ့လိုပါတတ်တော့မပြောဘူးမပြောဘူးနဲ့တရားအောင်ထဲကြိတ်ခံတော့အဲ့တရားထဲကြိတ်ခံရတာကပိုဆိုးပါလေနော်ကြိတ်ခံတတ်တဲ့လူကယောဂပိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖွင့်ပြောထိုက်တဲ့သူကိုဖွင့်ပြောပြောပါအဲ့ဆရာသမားကောင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဘာတွေရှိရင်လည်းပဲပြောပါအကြေးဆရာဝန်တွေဘာလို့လဲတိုင်ပင်မှုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြောပါတိုင်ပင်ပါနော်အဖက်ဘက်ကလုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တိုင်မနေနဲ့အဲ့ဒါအမှန်တန်ဆိုးပါတယ်နော်အချင်းနေအမှန်လုံသွားမှအခုနောက်တကားရေးလို့မဆိုစတရုတ်တွေဘာတွေပါရတော့ heart attack တွေဘာတွေရတော့အမှန်တန်နှမျောစရာကောင်းပါတယ်မတည်တည်မနေတည်သွားရတာနော် I often feel nervous nervous ဆိုတာဘာလဲတော့မငြိမ်မှုလူလည်းမငြိမ်စိတ်လည်းမငြိမ်ကနာမငြိမ်ဖြစ်တယ်နော်ကိုတခုခုလောက်မယ်ဆိုရင်ဒီအရလို့မပြီးသေးဘူးเนาะတခုခုရောက်ချင်နေပြီเนาะပြာရခတ်နေတာမတည်ငြိမ်တာเนาะကိုကိုကိုပြန်မလို့တိထားကြည့်ပါငါအင်မတန်ပြာရခတ်တတ်တလားအေးအေးစိစိလောက်တတ်တလားဟိုအရလို့ဒီအရလို့နဲ့ဘယ်မှမပြီးအောင်လောက်တတ်တလားအကဲ yes ဆိုရင်တော့ငါမှတောကဖြည့်စည်းမှုတွေရှိနေပြီเนาะအဲ့တော့တောကနေတဲ့သူဟာဘာလို့လို့သူအေးအေးစိစိလောက်နိုင်တယ်နော်စကားတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတလုံးပြီးတလုံးစီကစင်ကအေးအေးစိစိလေးသာမမှန်လေးနဲ့မနှိမ့်မမြန်ပြောလို့ရတယ်နော်တောကနဲ့နည်းနည်းမရနေတဲ့လူဟာသူတစ်ခုခုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားမဆုံးရင်နောက်တစ်ခုရောက်သွားတတ်တယ်နော်တစ်ခါလေပြောမယ်ဆိုပြီးတော့သူကသူဘာပြောမှမသိမိသွားတယ်လည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ stress များလာရင်ဒီလိုဖြစ်တတ်ပါလေဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမကပါဘူးဒီဖုန်းဖုန်းတို့လည်းတစ်ခါတလေအမှန်အလုပ်များအမှန်ပင်မတဲ့ခါမှာတခြားကိစ္စအဆင်မပြေတဲ့နေရာနေတဲ့ခါမှာစကားဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်တစ်ခါလေပြောရင်ပြောရင်လည်းဘာဆက်ပြောမှမတည်တော့အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါတူတူကိုကိုဘယ်သူမှမဆိုဖြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စလေအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ ပြာများနေတယ်ပြာရခတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြာရခတ်နေတာကိုပဲပြန်ကြည့်ပါနော်တိပ္ပတန်တရားဟာတော်တော်ယိုးအတန်ရှင်းပါတယ်သူကအခုဖြစ်နေတာကိုတည့်တည့်ကြည့်ဒါပဲသူ့ကိုမဖြစ်အောင်တားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်တော့ကိုယ်စိတ်ကကနာမင်းဖြစ်နေတယ်ပြာရခတ်နေတယ်ဘာလို့အမှမသိဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ငါစိတ်ကဟိုတွေးဒီတွေးနေတော်တော်ကိုရောက်ရခတ်နေပြီအဲ့လိုတေချာတက်တက်ကြည့်တဲ့အချင်းရသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုမြင်တာနဲ့ပဲသူကတဖြည်းဖြည်းငြိမ်သွားတယ်အေးသွားတယ်ဟောတက်တာရရသွားတယ်မပြောက်တော့မှအရင်လောက်မဆိုးတော့ဘူးနော်ချက်ချင်းကြီးပြောက်သွားမလို့မဆိုးလို့ဘူးနော်ပြောက်သွားဖို့ကတော့အရေးမကြီးဘူးသူ့အခြေအနေသူ့သဘာဝကိုတေချာသိဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်နော်ပြောက်ချင်းဆိုအားကြီးနေလည်းပဲစိတ်ကကနာမြင်ပြန်ဖြစ်သွားနေတယ်နော်မအေးချမ်းတဲ့သဘောဖြစ်သွားနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတာကိုပဲသူကသူပြောက်ချင်တဲ့အချိန်ပြောက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ငါတော့သူ့ကိုတေချာကြည့်မယ်ဆိုပြောကြည့်ပါဘယ်အချိန်ဘယ်ခါဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကားစီးသွားရင်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာတစ်ချက်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်လာပြီးစိတ်ကနာမြင်ဖြစ်လာပြီးဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပါစိတ်ကနာမြင်ဖြစ်လာရင်ရုပ်မှာလည်းပဲအပြောင်းလဲဆိုတာရှိတာပဲနော်ဒီရုပ်နဲ့ဒီစိတ်ကအမတန်ဆက်ဆက်နေတာအံ့ဩစရာအမှန်ကောင်းနေနော်ခဏခဏပြောပြဖို့တဲ့ဥပမာတစ်ခုရှိတယ်အနောက်နိုင်ငံမှာသူတို့ psychology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့research တွေလုပ်ကြည့်တဲ့ခါမှာလူသူ့ခန္ဓာကိုယ်တနေရာမှာ electronic နဲ့နော်ခေတ်ပေါ် electronic နဲ့တိုင်းတာတဲ့ကိရိယာလေးနဲ့သူ့ကိုတိုင်းထားတယ်တတ်ထားပြီးတယ်နော်ကိရိယာလေးတတ်ထားပြီးတော့သူ့ကိုမေးခွန်းနေမေးတယ်အဲ့မေးခွန်းနေတဲ့မှာတစ်ခုခုကိုတော့လိန်ပြောပါလို့ဒီလိုမှားထားတာနော်အဲ့တော့ဒီဖြေတဲ့လူကဖြေရင်ဖြေရင်နဲ့ပထမတော့အမှန်နေဖြေသွားရင်နဲ့ကြားတော့မှသူလိန်နာတစ်ခုထည့်လိုက်တယ်သူအဲ့ဒီလိန်နာတစ်ခုထည့်တဲ့ပြင်နဲ့သူတိုင်းတာတဲ့ကိရိယာမှာအဲ့ဒါပေါ်လာတယ်သူလိမ့်နေတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငကိုတော့ကအမှန်တိုင်းပြောတော့ကသူ့တိုင်းထားတဲ့ကိရိယာမှာပုံမှန်လိုင်းနေလေးပေါ်နေတယ်လိမ့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုင်းနေကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးဘယံမတာဖြစ်လာတယ်နော်လိုင်းနေခက်ကြမ်းကြမ်းထလာတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းထားတဲ့ကိရိယာကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပညာရှင်ကသိတယ်အခုနမေးခွန်းကလိမ့်တာတဲ့သူတန်းပြောနိုင်တယ်နော်အဲ့လောက်ထိအောင်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကဆက်ဆက်နေတာနော်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုဖြစ်လိုက်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဘယ်နေရာမှမကြံဘူး။ဟိုခေါင်းကနေခြေပြားထိလက်ပြားထိအကုန်လုံးဟာခြောက်ခြားသွားတယ်။နော်ဓာတ်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်။ဖောက်ပြန်သွားတယ်နော်။အဲ့တော့စိတ်ရဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဟော်မုန်းတွေလည်းအများကြီးပြောင်းနေတယ်နော်။ Endocrine system ဆိုတာနော်။ခန္ဓာကိုယ်မှာဟော်မုန်းအမျိုးမျိုးထုတ်ပေးတဲ့ system ရှိတယ်။အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်အေဂျင့်နေသူကဟော်မုန်းတစ်မျိုးထွက်နေတယ်။စိတ်ထဲမှာတောကတွေများလာမယ်၊ကြောက်လာမယ်၊စိုးရိမ်လာမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ်နော်။အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့အတွေ့တစ်ခုကိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဓာတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်တော့မှထွက်လာတယ်ကြည်လင်တယ်အေးချမ်းတယ်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတာစိုးရင်စရာကြောက်စရာတစ်ခုခုပေါ့နော်မတင်ကားတာတို့ဘာလို့ယုံမှဖြစ်တာတို့အဲ့လိုဘယ်လိုအတွေ့မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာအဆိုးတစ်ခုခုတွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ပဲခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုဆိုးတဲ့ဓာတ်ဒီထွက်လာတယ်ပဲဆိုပါတော့နော်မကောင်းတဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ် stress ဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်မှာမကောင်းတဲ့ဓာတ်ဒီခဏခဏထွက်နေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုကကြမ်းမာရေးအကြီးကျယ်ထိခိုက်သွားနိုင်တယ်နော်တခါပြန်ကတော့ဘယ်လိုမဆိုဖြစ်မှာပါနော်ဘဝတစ်ခုရထားတဲ့ဆိုတဲ့ကိုကတောကဖြစ်စရာတွေကကျွမ်းရတော့မှာပဲနော်လောကဓာတ်တရားတွေကအကောင်းဆုံးအမြင့်မြင့်ကျွမ်းရတော့မှာပဲတို့တော့ကျွမ်းရတဲ့ခါမှာတတိရှိလို့ရှိရင်ခန္ဓာတယ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့သူ့ကိုချုပ်မှတ်ပြီးတော့ဒီချုပ်ငင်းသွားတဲ့ခါမှာစိတ်အေးအေးချမ်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့နေသွားလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်တချို့လူတွေကဘာမှအထူးအကြောင်းကိစ္စမရှိလဲပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအလကားနေကြောက်နေတာစိုးရိမ်နေတာကိုသူတို့အိမ်လေလို anxiety လို့ခေါ်တယ်နော်ကိုစိုးရိမ်စရာကြောက်စရာကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်သိပြီးတော့ဒီကိစ္စကြောင့်ငါမှစိုးရိမ်မှုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိနေရရင်အဲ့ဒါကလည်းတော်သေးတယ်နော်ငါစိတ်မအေးတာဘာကြောင့်လို့တိကျပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တစ်ခါလေဘာကြောင့်မှလည်းမသိဘူးစိတ်ကမအေးဘူးအတင်းငင်းနော်အဲ့ဒါကပိုဆိုးတယ်တချို့ကကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေကိုတက်တက်ရင်မဆန်ဘူးဖုံးဖို့ကြိုးစားတယ်မေ့ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့မေ့တယ်လို့လို့ဖြစ်သွားတယ်ဖော်လို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုခါမှာစိတ်ထမအေးသွားလားဆိုတော့မအေးဘူး anxiety ကကျန်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီ anxiety တွေမရလာရင်တို့ anxiety neurosis လို့ခေါ်တယ်စိတ်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်မှမသိဘူးအမြဲတမ်းစိတ်မအေးဘူးစိတ်မချဘူးသူမှ insecurity အမြဲတမ်းကြီးနေတယ်နော်မလုံခြုံတဲ့သဘောမျိုးအမြဲတမ်းရှိနေတယ်အဲ့လိုရှိနေတဲ့သူကရေရှည်ကြရင်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။ကြောက်ကစိတ်ကိုကိုကြည့်ပြီးတော့အေးတော့အောင်တရားနဲ့လုပ်တင်တယ်နော်။ Bothersome thoughts run through my mind
1: ်
0: ဒါတော့ခုနဒီထက်မှပြောရင်လည်းပါသွားပြီနော်စိတ်ညစ်เสียတောကဖြစ်เสียအတွေ့တွေဟာခေါင်းထဲမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအဆက်မပြတ်သွားနေတယ်မိတ်ထားလို့မရအောင်ဟိုတပ်ပြားတစ်ခုအကြောင်းထပ်နေတယ်လို့ပဲပြီးသွားရင်အဆက်အနေပြန်တွေ့တာပဲဘယ်တော့မှမိတ်လို့မရအောင်အဲ့လိုတပည့်လေးတယောက်လောကသူဖြစ်တာလေးပြောပြတယ်လို့ပဲသူကတောကမြားလုံးလို့ဘယ်လို့မှအိတ်လို့မရအောင်အိတ်ဆေးကိုတောက်နေကြမှာမဟုတ်ဘူးနော်6ပြားသောက်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါအိတ်လို့မပြောဘူးစားလို့လည်းမရအောင်စားလိုက်ပြန်အံ့နေတယ်။ဘာလို့တော့သူကတောကအားကြီးနေတာနော်။တောကအားကြီးတော့အသက်ရှူတာတွေရောနှလုံးခုန်တာတွေရော blood pressure တွေရောအကုန်လုံးပြောင်းနေတာ။သူအစာရင်ထဲမှာ acid တွေပါတွေရစားပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးနော်။အဲ့တော့အစာစားလိုက်သူပြန်အံ့တယ်။နောက်ဆုံးသူမတက်နိုင်တော့ဘူးမေးပလိုက်ခြင်းနဲ့အိပ်ပလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးကြိုးစားတယ်အိပ်စိတ်6ပြားတော့တော့ပလိုက်တယ်။အဲ့လိုမပြောဘူး။အဲ့လိုပြောတော့ပိုဆိုးနေတယ်။ဘလောက်တောင်ဆိုးလဲဆိုတော့သူကသူထပြီးလမ်းလျှောက်လို့မရအောင်သူတယောက်ကတွဲပြီးမှရတော့လားသူခြေလက်တွေသူမတင်နိုင်တော့ဘူးနော်ခေါင်းမထွန်းနိုင်ဘူးစကားကိုပြီးပြီးစသမပြောနိုင်တော့အဲ့လောက်ထိအောင်အချင်းကြီးဆိုးလာတာနော်တောကဖီစီမှုဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လားအဲ့ဒါလောက်တောကဖီစီနေတာကိုတနည်းနည်းနဲ့တစ်ခုခုမှမလုပ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲနော်မကြခင်သူအကြီးကျယ်ဆိုးရင်စရာတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်သူမှမစားနိုင်တော့မအိတ်နိုင်တော့တောကကြောင့်စားရင်လည်းအံ့တယ်အဲ့လိုလည်းမပြောတော့ဘူးနော်အဲ့တော့စိတ်သက်သာမှုရအောင်တော်တော်လေးကြိုးစားပြီးတော့ပြောပြရတယ်ဖြောင်းပြရတယ်ตัวอ่ะตัวละไปช่วยซ้ํามายากกว่าเนาะเออเส้นညစ်เสียอ้วยดิโหไม่ด้วยผู้อําดันโหลบาระตะชั่วกิสสะดิก็อัจฉิปานิโหลบาสึกกาเอเจนเนี่ยอัจฉิยะตวายิแล้วเว้ยตูเอเอเว้ยนี่ดัดดิเนาะปูได้อัจฉิยะตวายิแล้วเว้ยตูปูเสียโหเสียไปแล้วด้วยดัดดิตะชั่วหลูดิอ่ะตลอดตนะเสียกางเลยเนาะตูไอ้หลูปูเสียดิด้วยไปแล้วตูป้องจิมมาเสียหลูดิโหตูมาบลาปูว่าบาระสู่เราตะนี้ลงပြောနေจินเนี่ยအဲ့လိုပြောနေရမှပဲသူကနေတတ်လို့ဖြစ်နေတယ်။သူစိတ်ကအကောင်းကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူး။သူ့ကိုပြောနေတဲ့အမူအရာမျိုးအမြန်တွေ့ရခဲ့တယ်။တမင်းနဲ့ကကိုယ့်အကူငါအမြန်ဆေးဆင်းရင်းနေပါတယ်။ငါအမြန်တော့ကရောက်နေပါတယ်။ငါ့ကိုတနာကြပါညာကြပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေလားမပြောတတ်ဘူး။နော်။သူတစ်ပါးရဲ့အပြည့်စုံအရာကိုခံကျင်တာသူတစ်ပါးရဲ့ attention ကိုလိုချင်တာဘယ်လိုလဲရှိတယ်နော်။ကိုနေမကောင်းမှကိုယ့်ကိုသူများတနာမယ်။လာပြီးတော့အနားမှပြုစုပေးမယ်။ကိုယ့်ကိုချိုးချိုးတသာပြောမယ်။ဂရုစိုက်မယ်။အဲ့လိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ကိုကိုအမြဲတမ်းစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ကိုဆင်းရဲနေတယ်နေမကောင်းဘူးအဲ့လိုအမူအရာမျိုးလောက်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကလည်းပဲစိတ်ရောဂါမှာတော့နာမည်တတ်တာတစ်ခုရှိတယ် hypochondria လို့ခေါ်တယ်နော်တကယ်တော့သူ့မှာရောဂါကြီးကြီးမရှိဘူးသူ့မှာကြုံတွေ့နေတဲ့တောကလည်းပဲသူများတောကနဲ့ဓာတ်လူလောက်ပဲရှိတယ်သူများထက်သူပုံမဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့သူကသူ့တောကကိုမှအင်မတန်ကြီးကြီးပါတယ်လို့သူပုံကြီးချက်ခြင်းတယ်နော်ဒါလိုကဖြစ်တတ်တယ်နော်ဘာလို့မဆိုးတခါတည်းကနည်းနည်းတော့ဖြစ်တတ်တယ်ကိုစိတ်ကိုကိုကြည့်လို့တိသွားရင်တော့အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးနော်ဥမာကုနာဒီဖုံဖုံကြုံခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကပဲတစ်ခုပြောပြပြောပါဆိုဖုံဖုံကတော့ကိုယ့်အကူနေမကောင်းဖြစ်အောင်လုံမာလုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့နေကောင်းပြီကစားမှာအင်မတန်အားနေတယ်နော်ထားမယ်ဆိုတရားကထူပေးမှရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးအားရှိနေရင်လည်းတော်ပြီးငါမထူနေတော့နော်ကိုယ့်အကူဘေးကိုလှည့်တယ်လက်ကိုထောက်တယ်အားယူပြီးအတင်းတွန်းပြီးတော့ထားထိုင်တာပဲအကူညီကိုလိုတော့မှတော့ယူတယ်မလိုတဲ့အချိန်မှမယူဘူးနော်အဲ့တော့မလိုအပ်ပဲနဲ့သူတို့ဘာအကူညီကိုတိတ်လိုချင်တဲ့သူဟာကိုယ့်ရဲ့စွန့်ရင်တက်တီတွေညံ့သွားတယ်စိတ်တက်တီပြော့ညံ့သွားတယ်နော်အဲ့လိုနဲ့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှထိုင်တယ်မတက်ရနေတဲ့အချိန်မှအာယူပြီးမတက်ရတယ်အစမှမတက်ရလိုက်ရင်ကောင်းမှုလားလဲ blood pressure က90-55ပဲရှိတယ်တိုင်းကြည့်တော့နော်မတက်ရလိုက်တဲ့နေမင်းကောင်းမှိုင်းနေပြီးမိုးသွားတယ်သတိထားရငါမတက်ရလိုက်ရင်လဲနိုင်တယ်ဆိုပြီးသတိလေးနဲ့မတက်ရတာပဲခဏနေတဲ့မှမှန်ရှူရင်းနည်းနည်းလေးနေတာဒါပေမဲ့မရဘူး pressure တိတ်နေနေတော့ခေါင်းထဲမှာ heart attack ရင်းထဲမှာ heart attack ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ပြန်ထိုင်နေနော်ကျိုးစားပြီးတော့အစားအသောက်ကိုစားရတယ်အရေးတောက်နေအရေးတောက်တယ်ဆုပ်တောက်နေဆုပ်တောက်တယ်ဆံပြုတ်တောက်နေတဲ့အချိန်မှာဆံပြုတ်တောက်တာပဲနော်အဖတ်ကိုစားနေတဲ့အချိန်မှာတေးချာကြည်ညက်အောင်ဝါပြီးတော့စားတာပဲပြီးရင်လေငါလှမ်းလောက်ရှောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလေငါလှမ်းလှမ်းတာပဲလှမ်းပြီးရင်ပြန်လာပြီးပြန်ထိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လှည့်အေးရတော့ဒါမတက်နိုင်တော့ဘူးခဏကိုတိတ်ပင်ပန်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုမလျှော့ဘူးနော်အဲ့လိုပဲစေလန်းစင်္ဂလာအဲတမနစ်နှစ်မိနစ်သုံးမိနစ်လေးမိနစ်အဲ့လိုရအောင်လမ်းလျှောက်တာဟုတ်အဲ့တော့စားလိုက်နားလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်စားလိုက်နားလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်နေတဖြည်းဖြည်းအမွေတာနော်တပည့်တွေကလည်းအများကြီးပဲသူတို့ကလည်းအမှန်တနာကြပါလေမေတ္တာကရုဏာအမှန်ကြီးတယ်နော်ဟိုဒီလောက်ဝေဒနာပြင်းပြထန်ခံစားရတာကိုသူတို့အချုပ်ဆိုငိုတော့ငိုကြနောက်တော့နည်းနည်းလေးနေကောင်းတဲ့ခါမှာလူမလာမင်းကိုတိတ်ကစိတ်ကတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျတော့ဒီနေ့တော့သူတို့တက်တယ်ပဲပြောလိုက်ရတာဒီနေ့ကစားပြီးတော့နေကောင်းပြီလို့ပဲမှတ်လိုက်တော့လူမမမင်းနဲ့တော့သူများကကိုယ်လူမားလို့သဘောထားနေကိုကလည်းလူမားလုပ်နေရတော့အမှန်တတ်တာတော့အဆအဆရအကုန်လုံးသူများလုပ်ပေးနေတာတတ်တာခိုးလို့ရတာဟုတ်အဲ့လိုတတ်တာခိုးလိုက်ရင် နေကောင်းဖို့ဟာတော်တော်ကြာသွားလိမ့်မယ်နော်စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့တတခိုးပြီးတော့အပြည့်စုခံလိုက်ရင်တော်နဲ့နလန်ထူမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အသက်ရှည်တဲ့ကျမ်းမာတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုတချို့ကိုမေးကြည့်တယ်ဆရာတော်တို့ဘာလို့လောက်အသက်ရှည်လဲကျမ်းမာလဲဆိုတော့သူတို့အစားအသောက်လည်းဂရုစိုက်တယ်တဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းပဲလမ်းဒီပါတွေရှောက်တယ်တချို့လည်းဆုံးခံစားတယ်တဲ့နော်ဒီထက်မှနောက်တစ်ခုပါပြောသေးလက်သေးလားကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲလုပ်တယ်တဲ့တိတ်အပြည့်စုမခံဘူးအဲ့တော့တိတ်အပြည့်စုခံခြင်းလုံးတဲ့လူကလေသူ့ကိုယ်သူပြော့ညံ့အောင်အမူအရာမျိုးလုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအမူအရာမျိုးကကြာသွားရင်တကယ်ဖြစ်သွားတယ်သူတကယ်ပဲခံနိုင်ရင်မရှိတော့နော်အဲ့တော့တတိထားဖို့ရနော်ဒါကိုယ့်အကြောင်းကိုသိဖို့အတန်ရေးကြီးတယ်နော်တကယ်ကြမ်းမာခြင်းကိုယ့်ကိစ္စကိုတတ်နိုင်လောက်ထားလို့ပါသူတော်ကိုတိတ်အားမကိုးပါနဲ့နော်ဟိုသူတပားကိုဟိုအာကုအမှာဟိုဂုံငယ်တဲ့ချိန်တော့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်လိုတဲ့အချိန်မှာအာကုပါမလိုဘဲနဲ့အာမကုပါနဲ့အတတ်နေဆုံးကိုအာကုကိုပါဒီကိုအာကုကိုတဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ကြမ်းမာကြီးကောင်းနေကြက်ခိုင်နေသတိထားပါเนาะတော့ကိုစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ငါစိတ်ကအငယ်တတ်တယ်နည်းနည်းလေးနေမကောင်းရင်ငါအဲ့ရတယ်မှာအိတ်ချင်တယ်တချို့ဆိုရင်ဟိုတိတဲ့ညီတယောက်ဆိုရင်အသက်တော်တော်ကြီးပါပြီလေးစနာနီးနေပြီနည်းနည်းနေမကောင်းရင်အဲ့ရတယ်မှာအိတ်ပြီးတော့ငိုတော့တာပဲနော်သူအနာမလာရင်ဘသူကငါနာမလာဘူးဆိုပြီးသူငိုတာပဲဟုတ်အပြည့်စုံအမှန်ခံရင်းတယ်လူမှအမှန်လောက်ချင်တယ်အဲ့ဒီအချင်းကမကောင်းဘူးနော် I often imagine frightening scenes နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာချောက်ချားစရာနော်ထိခိုက်ဒဏ်ရတာလို့ပြိုကျတာလို့ကားတိုက်တာလို့စသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးတွေခဏခဏတွေးတတ်သလားနော်အဲ့တော့တပည့်တယောက်အင်ဂျင်နီယာပါပဲဒါမဲ့ तू ကအောင်နာတော်လေးနောက်ကျတယ်နော်အဲ့တပည့်တယောက်ကသူ့ဘဝမှာတော့ကဖြစ်စရာနည်းနည်းများလာတဲ့ခါကျတော့ तू ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တပည့်တော်တဲ့ကားစီးပြီးတော့တွိုင်းရင်းနဲ့အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေကိုတွေ့တွေ့ပြီးတော့တခါကျရင်တိတ်ပူတယ်တဲ့ तू ပူတာကတကယ်တော့ကိုယ်စရာမဟုတ်ဘူးနော်ဥမာသူ့ကလေးကရေနဲ့စော်ရင်နဲ့ရေစီပိုင်းနဲ့ကျသွားမလားလမ်းပေါ်ထွက်သွားရင်ကားတိုက်မလားတခါပြမျက်စီတွေမှာသူ့ကလေးကားတိုက်သွားတယ်လို့မျက်စီတွေမြင်နေတယ်အဲ့လောက်တိအောင်ဆိုးတာနော်သူစိတ်ကအဆိုးတွေကိုအမြဲတမ်းတွေးတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘဝမှာဒီလိုအခက်အခဲတောကပြဿနာတွေများလာတဲ့ခါမှာလူစိတ်ကကြံကြံဖန်ဖန်အဆိုးတွေကိုရှားရှားရှားရှားပြတွေးတတ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားဖို့ရနော်တခါတလေသူတို့အတွေ့ကဘယ်လောက်ထိအောင်ပြင်းထန်လဲဆိုရင်မျက်စိထဲမှာတကယ်တိုက်လိုက်လို့ကားတိုက်လိုက်လို့ခါလေခြေတော့တွေကျိုးကုန်တာကိုယ်အထွက်ကုန်တာနော်တွေးတွေတန်နေနဲ့ရဲနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုပုံပန်းတန်တန်အတိအကျပြန်မြင်ရတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်သူတို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းခဏနေမတိထိုင်မတိဖြစ်နေတယ်အမှန်တန်ကြောက်တယ်တရားအိမ်ကနေအပြင်ထွက်သွားပြီဆိုရင်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့သူတို့ကယောဂါရတော့မယ်အပြင်ထွက်သွားတဲ့လူကဘာဖြစ်ပြီးညာဖြစ်ပြီးသိဆိုရင်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာကြောက်เสียလန့်เสียတွေကိုတွေးတတ်သလားဆိုတာသတိထားကြည့်ပါအဲ့ဒီတွေးလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းရှုမှတ်ပါအဲ့ဒါကိုတာရှည်လက်ခံမထားပါနဲ့နော် I can't concentrate well နော်တခုခုအာယုံဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်တာရှည်အာယုံဆိုင်လို့မရဘူး။မခက်ခဲတဲ့စာအုပ်တော့ကိုတခြားဖတ်လို့မရဘူး။စင်းရင်းတွေပါတွေ့မယ်ဆိုရင်တချို့တွေ့လို့မရဘူး။နော်။အာယုံမဆိုင်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲသတိထားပါ။သူ့စိတ်ထဲမှာတောကတော်တော်များနေပြီ။နော်။ဒါတို့တခုခုမမြန်လို့တော့မလို့ရင်မဖြစ်တော့ဘူး။တချို့သတိမိတယ်။အခုတစ်ရက်တစ်ယောက်ဆိုရင်သူဟိုတလောကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ပင်ပန်းသွားတယ်။နော်။အချိန်တိုတိုလေးတွေ့မှသူ့အထက်ကလူကြီးကဒီကိစ္စဒီအချိန်တိုမှပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးအတင်းတွန်းတာ။ကောတော့ तू တခါတည်းမအိမ်မနေစူးစမ်းပြီးလောက်ရတာနောက်ဆုံးလမ်းတော့မလျှော့တော့လေကတော့မတက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လောက်ထိအောင်ခြေကုန်လက်ပန်းကျတယ်နော်အဲ့ခြေကုန်လက်ပန်းကျပြီးတဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့သူ့စိတ်ကဘာမှအာရုံစိုက်လို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့သူ့အဖေကအဝေးကနေတယ်လီဖုန်းဆက်တာသူ့ဖေကအဝေးမှနေတော့ဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပါဘာလုပ်ပါဆိုတော့မှားတယ် तू ကတော့ဒီရန်ကုန်မှာအခုရှိနေတာနော်သူ့ဖေကအဝေးရောက်မှာတော့ဥမာဘဲဆိုင်ကိုသူကဘာပစ္စည်းဘာပစ္စည်းကိုဝယ်ခဲ့အဲ့လိုစင်းနေနဲ့မှာတာစိုင်းနာမယ်နေနဲ့ပစ္စည်းစင်းနေ तू ကတယ်လီဖုန်းနဲ့နားထောင်နေတာ तू အဖေလည်းပြောလို့ပြီးသွားရောဘာပြောလိုက်မှသူမသိဘူးလုံးဝမှတ်လို့မရတော့ဘူးလေဒီလူကလည်း engineer ပဲနော်ဒီတပည့်လေးကလည်း engineer ပဲနော် तू လုံးဝမှတ်လို့မရဘူးလေ concentration လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ तू နဲ့တွေ့ဖို့ရရက်ရက်တော့ရေးပြီးတော့ချိန်ထားနေတယ် तू ကိုပဲအေးအေးဆေးဆေးပြောနေတယ် तू အချိန်ကြီးကနည်းနည်းစိုးရင်စရာဖြစ်နေပြီ stress တွေများလုံးပြီးတော့ anxiety တွေတိတ်များပြီးတော့ဘူဘာမှလုပ်ချင်ကြင်စိတ်မရှိဘူးအခု तू အလုတ်ခွင့်ယူထားတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီလိုအချိန်မှာ तू ပြပရှင်ရှင်နေလို့ရတယ်အခုတော့ तू မပြောဘူးဟမ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့လူဟာတရားထုတ်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးနေပြီနော်ဟိုစိတ်ကြည်စည်တွေအိတ်စည်တွေဘာတွေတောင်းရင်တော့ပိုဆိုးသွားမယ်နော်ခ ခဏတည့်ရနေ့တော့တောက်တယ်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးရေရှည်တောက်ရင်တော့ဒုက္ခရောက်သွားနေတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကတခုခုအာယုံမဆက်နေတော့ဘူးဆိုရင်သတိထားပါငါဒါကိုပေါ့လို့မဖြစ်ဘူးနော်တရားအထုတ်ကိုအချိန်ယူပါစိတ်ကိုကြည်လင်အကြောင်းထားပါအစိုးရကိုရှာမတွေ့နဲ့မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တန်မြေမှာစကားပြောပါမိတ်ဆွေတဲ့အရေးကြီးတယ်နော်တယောက်ထဲနေရင်တော့ကအပူကြီးလာတယ်ပူကြောက်လာတယ်မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောဆိုဆွေးနွေးလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းတက်တာရသွားတယ်လက်မရှိဘူးပြောရမှသူရှိဘူး My heart frequently races နှလုံးကထားထားနဲ့ခုန်တက်တယ်နှလုံးခုန်မြန်တက်တယ်နော်တော့ကိုယ့်ကိုသတိထားကြည့်ပါငါမကြာခဏနှလုံးခုန်မြန်တက်သလားရင်တုံတတ်လားမောတတ်လားသိထားကြည့်ပါအဲ့ဒီရင်တုံတတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလည်းအွန်တိုင်းရေးကြည့်နေပြီဒါခန္ဓာကိုယ်ကပြန်ပြောနေတာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကသူမခံနိုင်ရင်သူပြန်ပြောတာပဲအဲ့တော့စိတ်ပင်မမှုကိုယ်ပင်မမှုများလွန်းနေပြီရှော့ပါအောင်နားပါအောင်စိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်လုပ်ပါအောင်လို့သူကပြန်ပြောနေပြီအဲ့ဒါသဘောပေါက်ကြလားနော်ဒီလိုအချိန်ကြီးတော့မှဇွတ်ရှိကိုမတိုးပါနဲ့ဇွတ်ရှိတိုးလို့ရှိရင်ခုနစောစောတော့ပြောခဲ့သလိုပဲတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်နော်I get chest pains. နော် I get chest pain နော်ဒီတခါကြီးဟိုတခါတော့ chest pain ဖြစ်တယ်လို့ကြားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီစာထဲမှာ तू က bracket နဲ့ထည့်ပေးထားတယ်နော် I get chest pains. My doctor says my heart is fine. ဆီအောင်တော့ပြရတယ်ဆီအောင်ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ECG ရကြည့်တယ် ECG က normal တဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်တယ်နော်တကယ်ဘလောက်တိအောင်ဖြစ်လဲဆိုတော့အမေရိကန်မှာ heart specialist ဆရာဝန်ကြီးတယောက်နော်အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးကသူကိုယ်တိုင်က heart department တခုကိုအရင်တော့မရှိသေးတဲ့ဆေးရုံမှာသူက department တခုကိုသူ့ဟာသူစူးစမ်းပြီးတော့တည်ထောင်တယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီ DNA တွေအနှံ့အပြားကိုလည်းပဲခီးသွားပြီးတော့ heart နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေသူပေးတယ်အထူးသဖြင့်သူနေတဲ့အပြင်နယ်မှာအဲ့ဒီဆေးရုံတွေအကုန်လုံးလှည့်ပြီးတော့သူသင်တန်းပေးတယ်သူ့ heart ဆေးရုံကိုသူကအဆင့်မြင့်နေတာကိုအစင်းမြင့်မှုဆိုရင်ဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရလို့ရှိရင်ဘတ်ဂျက်ကထုတ်ပေးမှာအဲ့လိုဆိုတော့ तू အဲ့ထောက်ခံမှုရအောင်ဆိုတော့ခီးထောသွားပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကိုတင်နှံပေးတယ်လူနာတွေကိုလည်း तू အမြဲတမ်းရှင်းပြတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုကိုယ့်ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်ကိုပြောပါနော်သူတို့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်နော်ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်ကငါပြည်နယ်ကလူများစုကဒါကိုလိုချင်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုရင် तू ကဘတ်ဂျက်ရအောင်ထုတ်ပေးလို့စီစဉ်လို့ရတာပေါ့နော်သူအဲ့လိုခီးသွားပြီးအကုန်လုံးလုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင် heart specialist cholesterol တိုင်းကြည့်ရင် cholesterol normal နော် ECG ရကြည့် normal heart ကိုအကုန်လုံးတိုင်းကြည့်အကုန်လုံး normal blood pressure မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြုံးနေ heart တက်ရတယ်နော်ပြုံးနေဆရာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆရာကကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့စာအုပ်ကိုဒီဘုံဘုံဖတ်ခဲ့တာဒါကြောင့်ကိုသိတယ်နော်သူဆရာကိုအားမကိုးရဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးနော်တခါတလေဆရာကတိုင်းတဲ့အချိန်မှာတော့အကောင်းပဲနော်ကိုကကိုအပြင်လောကမှာတွိုင်းနေလို့ရင်ခိုင်နေတစ်ချက်တစ်ချက် heart pain ရလာ chest pain ရလာအဲ့တော့အဲ့လို chest pain ရလာပြီဆိုရင်တော့မပေါ့ပါနဲ့ဇွတ်မတိုးနဲ့နော်အလုပ်ကိုနည်းနည်းလေးလျှော့ပါအနားနည်းနည်းယူပါစိတ်အေးချမ်းအောင်တရားထုတ်ပါနော်တောကတွေကိုရှုမှတ်ပါနော် I have a tense stomach အခုနပြောတဲ့တပည့်လေးနော်သူစိတ်ထဲမှာတောကများတော့သူတစ်ခုစားရင်ပြန်အမ်းတယ်သူအစာအိမ်ရောသူ chest ကောတင်းနေတယ်တခါလေကြက်နေတယ်နော်ဘယ်လိုမှသူ short ချလို့မရဘူးတောကကြောင့်နော်အစာအိမ်မှာတင်းနေတယ်ဘာတတိထားကြည့်တောကများလာရင်ဒီအစာအိမ်ရောဒီ chest ကော free မဖြစ်တော့ဘူး muscles ရဲ့ tense ဖြစ်နေတယ်အသက်ရှူရတာမလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်နော် I vomit for no apparent reason နော်အဲ့နေဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအစာမှားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အလကားနေနေအဲ့နေအဲ့ဒါ stress ရဲ့လက္ခဏာပဲနော် I often get diarrhea ဟုတ်တခါတလေဝန်းသွားတယ်ခဏခဏဝန်းသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကလေးလည်းဖြစ်တတ်တယ်နော်ဆောင်းဝန်းနှီးလိုက်ရင် stress များပြီးတော့စိုးရင်စိတ်များပြီးတော့ဝန်းသွားတယ်အဲ့ဒါသတိထားကြပါဦးလားနော် Sometimes I feel as if I'm being smothered ဆိုတာအသက်ရှူလို့မရအောင်နှာခေါင်းပိတ်နေလို့ပဲကိုယ်တယောက်ကမျက်နှာမှာလာပြီးခေါင်းအင်းနဲ့အုပ်ထားပေးတယ်လို့ပဲအသက်ရှူမဝဖြစ်တယ်ဟင်အဲ့ဒါဆိုလည်းပဲဖိစီးမှု stress anxiety တောကကြီးအင်မတန်များနေပြီဆိုတဲ့ဘောပဲနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကကိုယ်အသက်ရှူတဲ့အခါ chest ကိုသတိထားကြည့် diaphragm ကိုသတိထားကြည့်နော်ဒီအသက်ရှူတဲ့အခါမှာဒီ intercostal မ စောစေရှိတယ်နော်ဒီနှံရိုးနှစ်ခုကြားထဲမှာနှံရိုးတွေအများကြီးကြားထဲမှာမစောစေရှိတယ်အဲ့ဒီမစောကဆွဲယူတယ်နော်ပြီးတော့ diaphragm ကလည်းတင်းအောင်သူကဆွဲပေးတယ်နော်သူတို့နှစ်ခုကတင်းလိုက်လျှော့လိုက်တင်းလိုက်လျှော့လိုက်ဒီလိုလုပ်ရတာနော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာအဆုတ်ထဲကိုလေကဝင်လာတယ်ပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာနော်အဲ့တော့တောကမြန်တဲ့လူကဒီ muscle တွေက free မဖြစ် relax မဖြစ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတင်းနေတယ်အောက်ဆုံးထိရောက်သွားအောင် short ချလို့မရအောင်အဲ့လို short ချလို့မရလို့ရှိရင်အသက်ရှင်မောရတာဖြစ်လာတယ်နော်အသက်ရှင်ရတာလည်းပဲဒီ muscle က relax မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့အားဆက်ရလို့ဖြစ်တယ်ပို့ပင်ပန်းတယ်နော်ဆိုတော့အသက်ရှင်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယင်ဘက်နဲ့အဲ့ဒီ diaphragm လို့ခေါ်တဲ့အမေးပြားကိုအာရုံပြုတ်ကြည့်ပါနော်တတိထားတဲ့အလေ့ကျင့်များတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီယင်ဘက်မှာအသက်ရှင်ရင်းနဲ့တင်းလိုက်ရော့လိုက်ဖြစ်တာရယ်ဟိုဘိုက်ထဲမှာတင်းလိုက်ရော့လိုက်ဖြစ်တာကိုကြည့်ရင်းနဲ့ကိုပဲrelax ဖြစ်တလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာသိနိုင်တယ်။ရှော့လို့ရတလားမရဘူးလားဆိုတာသိနိုင်တယ်။တော့သူ့ကိုအချိန်ကြာကြာလေးပေးပြီးတော့ဒီအာနာပါနကိုတေချာလုပ်ပါ။နော်။အသက်ကိုဝအောင်ယူရှော့ချ။ရှော့ချတဲ့ကောင်မှတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရော့သွားနေတာလေးကိုလိုက်သိပါ။နော်။တဖြည်းဖြည်းတင်းနေရနေ relax ဖြစ်သွားတယ် relax ဖြစ်သွားတယ်ရော့သွားတယ်ရော့သွားတယ်ရော့သွားတယ်နော်။နောက်ဆုံးအသက်ရှူတာလေးတွေကုန်သွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးလုံးကြီးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာခဏလေးနေလိုက်ပါခဏနားတယ်လို့နေလိုက်ပါနော်ပြီးမှနောက်တစ်ခါပြန်ရှူပါအသက်ကိုဝအောင်ရှူပါဒါအသက်ရှူမဝလို့ရှိရင်မြန်မြန်အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ရေရှည်အဲ့ဒါအသက်ရှူမဝရင်ဘာဖြစ်လာမလဲနှလုံးခုန်မှာမမှန်ဖြစ်လာတယ်နော်အောက်ဆီဂျင်လုံလောက်မရလို့ရှိရင် heart ကဒုက္ခရောက်လာပြီသူ့မှာအောက်ဆီဂျင်မရှိတော့ဘူးမရှိလို့ရှိရင် तू မမြန်ခုန်လာတယ်နော်ဒါဒီနှခုစလုံးမမှန်တော့ဘူးဆိုရင်အချိန်တည်းကသူကဒစ်ရှက်ဆာကယ်လို့ဖြစ်လာတယ်နှလုံးခုန်မမှန်အသက်ရှူမမှန်အသက်ရှူမမှန်နှလုံးခုန်မမှန်နှလုံးခုန်မမှန်ရင်အသက်ရှူရလဲမောတယ်အသက်ရှူတာမမှန်ရင်နှလုံးကပိုးခုန်တယ်အဲ့ဒါအများကြီးအန္တရာယ်ရှိတယ်နော်တတိမိသွားနိုင်တယ်မူးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အသက်ကိုဝအောင်ရှူတတိနဲ့ရှူပြန်ရှော့ချပါ relax relax relax တိတ်ရေးကြည့်တယ်လား relax လုပ်ပါကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာခဏလေးနာတစ်စက္ကန့်ပြီးပြန်ရှူတော့တတိလေးပါကတ်ထားလို့ရှိရင်စိတ်ကဒီအသက်ရှူတဲ့အာယုံမှာပဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တောကောက်မတွေးပြီ။အဲ့တော့ခဏလေးဖြစ်ဖြစ်တောကောက်ကိုမတွေးဘဲနေလိုက်ရုံနဲ့ခဏကွန်းနဲ့ငိမ့်ချင်းလာတယ်ခဏကွန်းမှာ adrenaline level ကနည်းနည်းလျော့သွားတယ်နော်။အဲ့တောကောက်တစ်ခုခုစိတ်ထဲဝင်လာရင် adrenaline များလာတယ်။ adrenaline များရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ခဏကွန်း energy အများကြီးကုန်တယ်နော် sugar တွေအများကြီးကုန်သွားတယ်အာကုံလိုဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့တရားဘာဝနာကိုပွားများခြင်းအပြင်တောကနည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ငြင်းချမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် adrenaline ထွက်တာနည်းသွားတယ် endorphin ထွက်တာများလာတယ်နော် endorphin ကခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ကိုယ်ရောငြင်းချမ်းစေတယ်ကြည်လင်စေတယ်နော်အဲ့တော့တရားထိုင်ရင် endorphin ထွက်တာများတယ်နော်အမောပန်းပြေတဲ့စိတ်ကြည်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ် function တင်မှန်းနေတယ်နော်အာကုန်တာအများကြီးတက်တာလေနော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကစန့်ကျင်ပဲနော် adrenaline နဲ့ endorphin က adrenaline ကို stress hormone လို့ခေါ်တယ်နော်သူကပင်ပန်းတယ်သူကတော့လိုအပ်လို့တုံးရတာနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးအကြောင်းတစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်ပြေးဖို့လွှားဖို့ဆိုရင် adrenaline တို့လေသူရှိမှလည်းပဲတရားတက်တဲ့ glucose နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ energy ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကထိုင်ရက်နဲ့တောကများနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြေးဖို့မလိုဘူးနော်ပြေးလို့လည်းမရဘူးဒီနေရာရင်ထိုင်ပြီးတော့တောကများစရာတွေ့တယ်နှလုံးနေခုန်တယ်ရင်နေခုန်တယ်အသက်ရှူတွေမြန်လာတယ် adrenaline တွေအများကြီးများတယ်ဒီတောကကိုမဖြေနိုင်ဒီ adrenaline level ကတက်နေတယ်အများအားတက်နေတယ်ကြားမတော်ဘူးနော်ဒါကိုပေါ်တတိသဘောမထားစေချင်ဘူးနော်တိအချက်လေးလေးနဲ့စဉ်းစားစေချင်တယ်ဒီ adrenaline level ကကြားမတော်လို့ရှိရင်ကြားလေးလေးအခြေအနေကဆိုးလေဖြစ်လာတယ်အခုခေတ်လူတွေမှာ adrenaline level ကလူတာထက်အမြဲတမ်းများနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဇာပဲအမြဲတမ်းများတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုအမြဲတမ်းတတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ short ပါနော်မ short လို့ရှိရင် stress တွေများပြီးတော့ heart attack တွေဘာလို့ဖြစ်မလဲနော်အဲ့ဒီတွေးတူယောဂါတွေဘာလို့ဖြစ်မလဲနော် I have a habit of sighing sigh ဆိုတာ SIGH နော်တပြင်းချတာတချို့အသက်ကိုအောက်ထားလို့ဖြစ်တယ်နော်တောကတစ်ခုခုများစရာတွေးနေနေအသက်မရှူမိဘူးပြီးမှအဲ့လိုအသက်ပြင်းချတယ်တော့အသက်ပြင်းချတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းအမောပြေတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသက်ပြင်းမချခင်မှာတော့အသက်ကိုနည်းနည်းအားနဲ့ရှူလိုက်ရသေးတာလေနော်အသက်ပြင်းချတဲ့အကျင့်ရှိသလားအသက်ပြင်းရဲ့လက္ခဏာကဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ပင်ပန်းမှုကိုပေါ်ပြနေတာနော်စိတ်ပူပင်ပန်းလေလေအသက်ပြင်းများများချနေပဲI get dizzy for no apparent reason. ်ဘာမှအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့ခေါင်းခဏခဏမိုးတယ်ဒါတူတူငါငါနည်းနည်းနည်းများတော့ဖြစ်တတ်တယ်နော်ဖြစ်တတ်လားတကားကြီးကို
2: တိတ်တော့မဖြစ်ဘူး
0: တိတ်မဖြစ်ဘူး
2: တယ်လို့ခဏပြောတယ်လို့ဖြစ်ရှုပ်
0: ချင်ရင်များတဲ့ခါမှာဖြစ်မယ်အိပ်ပြက်လာမယ်အစားပြက်လာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်နော်ဒကမာကြီးကလည်းပြောတယ်ဒကာကြီးအစားမမှန်ဘူးတဲ့
2: ဒီမှာဒါတော့နိမ့်နေတာတော့တိတ်
0: တယ်အေးအဲ့တော့အစားမမှန်ဖြစ်လာပြီအိပ်မမှန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူကတဖြည်းဖြည်းဒဏ်ခံရတော့မှာနော်ဖြည်းစည်းမှုဒဏ်ခံရတော့မှာအများကြီးတတိထားမှာ When upset I sometimes feel like fainting faint ဆိုတာတတိလစ်ချင်တယ်နော်တော့တခုခုတော့ကများလာပြီဆိုရင်တတိလိချင်းလည်းဖြစ်လာတယ်เนาะအများကြီးတတိထားပါเนาะ I frequently have headaches မကြာခဏခေါင်းကိုက်တက်တယ်เนาะ stress headache ဆိုတာရှိတယ်เนาะတော့ကများလာရင် stress များလာရင်ခေါင်းကိုက်လာတယ်အဲ့လိုခေါင်းကိုက်လို့ရှိရင်တချို့ကတော့ခေါင်းကိုက်ပြောက်ဆေးတောက်တယ်ပိုနောက်နိုင်ငံမှာခေါင်းကိုက်ပြောက်ဆေးတောက်တယ်လူတိတ်များတယ်သူပြင် Australia မှာတိတ်ခေါင်းကိုက်ပြောက်ဆေးတောက်တယ်လူများတယ်ခေါင်းကိုက်ပြောက်ဆေးတောက်တယ်လူများလို့ kidney ပြည့်စည်ရလို့လည်းပုံများလာတယ်နော် aspirin တိတ်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဒွိုင်းတော့တောက်ရတာပေါ့နော် paracetamol ကလည်းပဲအတဲ့ဒုက္ခပေးတယ်နော် aspirin ကအစာအိမ်နဲ့ kidney တို့ဘာလို့ထိခိုက်တယ်နော် paracetamol က liver ကိုထိခိုက်တယ်နော်တခြားတခြားလည်းဒီလိုပါပဲဗက်ဆေးဖြစ်ဖြစ်အကောင်းကျိုးတစ်ခုပေးရင်ဆိုးကျိုးတစ်ခုတော့ပေးတာပါပဲသူတို့မှာ side effect ကတော့ရှိတာပဲနော်တချို့ကတော့ diazepam တို့ဘာလို့တောက်တယ်တချို့လူတွေပြောတယ်ခေါင်းကိုက် diazepam တောက်ရင်တက်တာတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုကြောင့်လဲတော့မပြောတတ်ဘူးနော်အဲတန်ရှင်ရော့သွားလို့နော်စိတ်ကိုရှော့လိုက်လို့ဒီပုံကတော့အဲ့ဒါလေးတိတ်မတုံးဘူးတော့သူတို့ကြောင်ကောင်းကောင်းမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့စိတ်ကြောင်ခေါင်းကိုက်လာရင်ဆေးနဲ့ကုလို့ကတော့အပေါ်ရမယ်ရမယ်နော်စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ညှိဖို့အင်တန်ရေးကြည့်တယ်နော်ဒါကြောင့်တရားကြီးတို့ဓမ္မကြီးတို့အများအားသတိပေးတာမနေ့စောစောစစ်စစ်တရားထုတ်ပါစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်အေးချမ်းအောင်နူးညံ့တော့အေးအောင်လုပ်ပါပြီးမှအလုပ်ကိုသွားအလုပ်ကိုသွားရင်လည်းပဲတတိနဲ့တရားရှုမှတ်ရင်းနဲ့သွားတဏီကုံခဏခဏတတိထားပြီးတော့တရားပြန်ထုတ်ပါအလုတ်ကလေးကို10မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်နားလိုက်ပါနားပြီးရင်အသက်ကိုဝအောင်ရှူပြီးတော့တရားမှတ်ပါနော်တဏီမှာ10မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပါဒီကြားထဲမှာလည်းလုံရင်ကန်ရင်အဲ့ဒီလက်ကဆာဆာရီရေးနေတာတို့မွေတယ်လီဖုန်းဆက်နေတာတို့မွေတက်ပြိုင်နေတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လုတ်တဲ့လုတ်ကိုတီးပြီးတော့လုတ်ပါအဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ကလည်းအနားရရတယ်နော်ညသောအဖြစ်လူတွေကဒီလုတ်တစ်ခုကိုလုံရင်နဲ့နောက်တော့ခါဖြစ်စရာတစ်ခုကိုတွေးနေသေးတယ်အဲ့ဒါအမှန်တန်ဆိုးတာပဲနော်အဲ့ဒါလို့တနေ့တာလုံးတတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေသွားလို့ရှိရင် stress အများကြီးနေသွားလိမ့်မယ်နော်ညနေအိမ်ပြန်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲစားတော့ပြီးရင်ခဏလေးတရားရှိမှပါတချို့တကယ်ကြီးဒီကမာကြီးဆိုရင်တိတ်တော်တာပဲတပည့်တော်ကတော့တဲ့အလုတ်ကပြန်လာလို့အိမ်ရောက်တဲ့တည်းပြန်နေတခြားဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့အိမ်ထဲဝင်မျက်နှာတည့်ခြေလက်ဆေးပြီးတော့တခါတည်းဖျားကောင်းဝီဒီယားထင်လာမယ်ဘယ်သူမှဘာမှမပြောသေးဘူးအကြိမ်အိမ်မှာအမေတို့ဖေးလို့ရှိရင်တော့ခဏတော့ထုတ်ဆက်လိုက်တယ်ပေါ့အိမ်မှာနေမကောင်းတဲ့လူရှိရင်တော့သူ့ကိုခဏတခွန်းတခွန်းပြောလိုက်တယ်ကပြန်ချက်ချင်းဘုရားကနေဝီဒီယားထင်တာတချို့တကကြီးဒကမကြီးဆိုရင်တို့အိမ်ကအနောက်ဘက်ကနေဝင်လို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်အိမ်ကအောက်ထပ်မှာအနောက်ဘက်ကတွေကပေါ်တက်လို့ရတာရှိနေတယ်ဆိုတော့တို့အိမ်ရှိကောင်းမဝင်ဘူးဘယ်လိုလို့ဆိုရင်တဲ့အိမ်ရှိကောင်းဝင်လိုက်ရင်အလုတ်ကိစ္စကအစင်းနဲ့ရောက်ချင်းရောက်နေတာဟုတ်စားတို့ဘာလို့ရောက်နေမယ်တယ်လီဖုန်းရောက်ရောက်ထားတာတွေမှတ်ထားတာတွေရှိမှာမဝင်ဘူးတဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကနေလှည့်ဝင်ပြီးတော့အပေါ်တက်ပြီးဘုရားကမှတော်ပြီးတော့တရားအရင်ထိုင်လိုက်တယ်ပြီးမှ15မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်မိနစ်20ဖြစ်ဖြစ်တရားထိုင်ပြီးမှနည်းနည်းလေးစိတ်အေးမှဆင်းလာပြတော့ဘာကိစ္စရှိလဲဆိုတော့မေးတယ်เนาะအလုတ်များလေလေဒါကကိစ္စဆိုတာအမြဲတမ်းလိုလိုရှိလေလေပဲဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုအလုတ်ကြရလို့ကြားရင်တော့ဒီဘုံကအမြဲတမ်းဝန်းတာလေဩငါတကာဒကမာကြီးတွေတို့ဒီလိုစိတ်တက်တာအောင်နေတတ်ရင်တော့အသက်ရှည်ရှည်ချမ်းချမ်းမှနေရအောင်ပါပဲเนาะတရားလည်းပို့ပြီးတော့အထုတ်ပြစ်တော့မှာပဲအကျမကြီးမကောင်းရင်တော့အသက်ရှည်ဖို့မလွယ်ဘူးချမ်းမှာဖို့မလွယ်ဘူးတရားထုတ်ပြစ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးเนาะI perspire a lot. ချွေးသိထွက်တယ်နော်အဲ့ဒီချွေးအများကြီးထွက်တာလည်းပဲတောကရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲနော်ဒိဋ္ဌာကြီးဒိုင်းကနေစိတ်ဆင်းရဲတစ်ခုတွေ့လိုက်တဲ့နေမျိုးနဲ့ချက်ချင်းချွေးတွေရေယူကြလာတယ်နော်အဲ့တော့ခဏခဏချွေးအများကြီးထွက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာတောကဖြည်းစည်းနေပြီဆိုတာသိနေတဲ့လက္ခဏာပဲအဲ့လိုဖြစ်လာရင်လည်းပဲဒိဋ္ဌာပါချွေးထွက်လာပြီပူလာပြီတောကဖြစ်ရတစ်ခုတွေ့တွေ့နေပြီအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့စိတ်ကိုရှော့ချလိုက်ပါစိတ်ကိုအေးအောင်လုပ်ပါI frequently get chills in the spine. ကျောရမှာစိတ်ငင်းနေစိတ်ငင်းနေအေးသွားတတ်တယ်နော်။အဲလိုဆိုလည်းပဲဒါလည်းပဲတောကရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲ။နော်။အမှန်တမ်းများတယ်နော်။တောကရဲ့လက္ခဏာတွေဘလောက်များလဲဆိုတာကြည့်။အဲ့တော့တစ်ခုမို့တစ်ခုကတော့ဖြစ်နေမှာ။အဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတိလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းသူကသူယော့သွားလိမ့်မယ်။နော်။ I often belittle myself. Belittle ဆိုတာဘာလဲတော့ကိုကိုကိုအတော့မကြဘူးအလကားပဲနော်အဲ့လိုကိုကိုကိုဟိုအားမရတာမကျေနပ်တာစိတ်ပြက်တာအထင်သေးတာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်သိငဲတာအင်းနော်ကိုကိုသိငဲတဲ့စိတ်ခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်လည်းဒီလိုပဲတောကတွေသိမြားလာလို့ရှိရင်လူကအဲ့လိုပဲကိုကိုကိုထင်တတ်လာတယ်ငါဘောကမပြတ်နာတွေကမြားလိုက်တာငါမနိုင်မနှိမ့်ကိုဖြစ်နေပါပြီနော်ဒီပြတ်နာတွေကငါလည်းမဖြေရှင်းနိုင်ပါလားအဲ့လိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါလားဆိုလို့သိငဲတဲ့စိတ်အဆိုးမြင်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီအတွေးတွေပေါ်လာရင်ဒီအတွေးကိုချက်ချင်းကြည့်ပါတာရှည်လက်ကမထားပါနဲ့နော်လူဟာတစ်ခါပြည့်စည်တယ်ဆုံးရှုံးတယ်နော်တစ်ခါပြည့်စည်တယ်ဆုံးရှုံးတယ်နောက်ခါပြည့်စည်တယ်ဆုံးရှုံးတယ်အဲ့လိုပြည့်စည်မှုဆုံးရှုံးမှုကိုဇက်တိုက်3-4ရောက်လောက်ကြုံရပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်မယုံတော့ဘူးနော်ငါနောက်ထပ်ဘာမှလုပ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးငါလုပ်ရင်ပြည့်စည်တော့မှာပဲငါလုပ်ရင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုလူတွေကမယုံတော့ဘူးသူပြန်အထက်လူကြီးတွေဘာတွေရှိနေဆိုရင်လည်းဒီတပည့်ကိုခိုင်းရတာတစ်ခါလုံးလည်းအဆင်မပြေနဲ့ခါလုံးလည်းအဆင်မပြေသုံးခါလုံးလည်းအဆင်မပြေသူ့အဆက်ခိုင်းလို့မဖြစ်တော့သူ့တခြားတနေရာပုံမှဖြစ်တော့မယ်ဒီတောင်ဝန်သူမနိုင်ပါဘူးတော့တပည့်တယောက်အဲ့လိုဖြစ်ဘူးလေငုံခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကသူ့ကိုယာထူးချလိုက်တယ်သူ့နေရာကိုသူ့လောက်လုတ်တက်မရှိတဲ့အသက်ငယ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလွှဲပေးလိုက်တာသူ့အကြီးအကျယ် depression ဖြစ်တော့တာပဲအမှန်တော့သူ့ depression နေများနေလို့ငိုတဲ့ကသူ့ depression ပထမစတာကတော့အိမ်တော်ရင်အဆင်မပြေတာစတာအဲ့ depression အိမ်တော်ကြီးကြောင့်မစင်မပြေတာစရင်ကနေလုပ်ငန်းမှာသွားထိခိုက်တယ်။လုပ်ငန်းမှာထိခိုက်တော့သူ့အထက်လူကြီးတွေကကြာတော့သူမနိုင်တာကိုသိတော့သူ့အနေနဲ့ဖယ်လိုက်ရတာပေါ့။အလုပ်ကအင်တန်တန်ဝန်ကြီးတဲ့လူတွေများစွာရဲ့အသက်ကိုလည်းဟိုထိခိုက်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတာပေါ့။သူ့အနေနဲ့ဖယ်တော့သူပိုပြီးတော့ depression ဖြစ်သွားတယ်။တော်တော်ကြာကြာသူ့ကို counseling လုပ်ပေးရတယ်။ခဏခဏသူ့ကိုလာခိုင်းရတယ်။မကြမ်းမြသူ့စကားပြောပေးရတယ်။အခုတော့သူတော်တော်အဆင်ပြေသွားပါပြီ။တခြားလူတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတယ်။သူ့နိုင်နေတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့လက်ဆောင်ဝင်လည်းပိုကောင်းတယ်။အဲ့တော့သူစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လူတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဆိုးတွေအများကြီးတွေးနေပြီဆိုရင်တေချာတတိထားပါပိုဆိုးသွားနေတယ်အဲ့ဒီအဆိုးတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ဖယ်လိုက်ပါအခုလောလောဆယ်မှာငါ့မှာအဆင်မပြေတွေရှိပေမဲ့ငါစိတ်အေးအေးထားလိုက်အောင်မယ်နော်တဖြည်းဖြည်းတော့အဆင်ပြေသွားမှာပါဒီအလုပ်မှာအဆင်မပြေရင်ဒီအလုပ်ကိုနည်းနည်းလျှော့လိုက်မယ်တခြားအဆင်ပြေမဲ့လို့တခုပြောင်းလုပ်မယ်အဲ့တော့တက်ကြည့်ရင်ပြောင်းတင်ပြောင်းရတာပဲနော်It takes me a lot of time to make a decision. တခုခုကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင်ခြေတုံချတုံဖြစ်နေတယ်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးနော်မှားတော့မှသိဆိုရင်လေအဲ့တော့တခုခုကိုဆုံးဖြတ်ရမှာသိအချိန်ကြာနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲငါမှတော့ကဖြည့်စည်းမှုတွေများနေလို့ဆိုတာသဘောပေါက်ပါနော်တရားကိုပိုအားထုတ်ပါစိတ်ကိုငြင်းချမ်းအောင်လုပ်ပါစိတ်ငြင်းချမ်းတဲ့လူဟာလေတခုခုကိုဆုံးဖြတ်ပါဆိုတက်ခနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာမှားနေတာပဲသိအချိန်မကြာဘူးနော်သူအချင်းလေးကိုခြုံပြီးတော့မြင်တတ်တယ်တခါလေကြတော့ထိုးထွင်းပြီးတော့မြင်တယ်တခါလေအကြမ်းမြင်ရသလိုကိုမြင်တယ်ဒီစိတ်ရဲ့တကူကအမှန်အဟောစရာကောင်းတယ်နော်အမြဲတမ်းစိတ်ကြည်လင်နေတဲ့လူကတခုခုစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာဖြေရထွက်တယ် I don't feel happy ဒါတော့အမှန်တမ်းရှင်းပါတယ်နော်စိတ်ထဲမှာမပြောမရှင်ဖြစ်နေတယ် I frequently blush လူကြားထဲမှာနေလို့ရှိရင်ခဏခဏမျက်နှာရဲကနေရှက်တယ်လို့လိုပါလို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်စကားတစ်ခုကိုပြောရတော့မယ်ဆိုရင်မပြောရဘူးပြောပြီးရင်လည်းတခွန်းတစ်ခွန်းပြောပြီးတော့စကားမဆုံးမနဲ့ရပ်သွားပြီးတော့တခါချက်တယ်အငူယာကြီးမျက်နှာရဲရဲသွားတယ်နော် I cry over minor things ဘာမှမဖြစ်တော့တဲ့ကိစ္စနဲ့လည်းပဲငိုတတ်တယ်နော်တော့တချို့တကားကြီးတကမကြီးတွေပို့ဖြစ်တယ်အသက်ကြီးသွားတော့တိတ်ကနေတစ်ခုခုဖြစ်ရင်ငိုပြီးရတာနော် minor thingsMy body often become immobilized. အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုအခြေအနေကဆိုးတယ်နော်။တခါတလေလှုပ်လို့မရဘူး။လှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘူး။တော့ကများပြီးတော့ထိုင်ရနေထားရမယ်ဆိုရင်မထားလို့မရဘူး။အကြောက်လွန်တာတို့ကတော့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်။ I fidget around a lot. ခဏမြင်ဖြစ်တယ်ထိုင်နေသိမ့်မငြိဘူးနော်။ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ခဏခဏလှုပ်တတ်တယ်။အဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲစိတ်မငြိတဲ့လက္ခဏာပဲနော်။Frequently, my whole body feels jittery. မကြခဏပဲတကူလုံးပဲနော်တလုံးကြီးဖြစ်တတ်တယ်နော် I often pace around. တော့ pace around ဆိုတာဟိုထသွားဒီထသွားနော်ရှောက်သွားရတာတနည်းမငြိမ်စင်ထိုင်လို့မရဘူးအဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲဒါစိတ်မငြိမ်တဲ့လက္ခဏာတောကတမများနေတဲ့လက္ခဏာဖြစ်နေပြီ anxiety တော်တော်များနေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာပဲI often have no energy. ညသောအပြင်ခွန်အားမရှိဘူး အားကုန်နေတယ်ခြေကုန်လက်ပန်းကျတယ်တချို့လူတွေကခုမှတောကဖြည့်စည်းမှုရှိလို့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကနေပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်တခုခုကြောင့်တောကဖြည့်စည်းနေလို့ခြေကုန်လက်ပန်းကျရလို့အားမရှိလို့ဖြစ်နေတာကိုဆရာဝန်စီခဏခဏတော့ပြော့ B12 ထိုးခြင်းနဲ့ဆရာဂလူကို့စ်လေးသွင်းပေးပါအောင်ဟုတ်တော့ဆရာဝန်ကသိရဒီဂလူကို့စ်တွေဒီ B12 တွေတော့အများကြီးထိုးနေဖို့မလိုတချို့ဆိုဘလောက်ထိအောင်ကြားလဲဆိုတော့နေ့တိုင်းဆရာဝန်စီတော့ပြော့အားစီထိုးရတယ်မထိုးရင်နေလို့မကောင်းဘူးအမှန်တော့သူ့ပြဿနာကစိတ်ထဲမှာရှိတာပါနော်သူ့လုံရေးကံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြေလည်မှုတွေရှိတယ်ဒီမပြေလည်မှုကိုသူရင်မဆိုင်ဘူးသူမဖြေရှင်းဘူးသူ့စိတ်ကိုသူတေချာမကြည့်တတ်ဘူးမကြည့်တတ်တော့အားနည်းတဲ့သူဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဆေးပဲတော့ထုတ်တယ်ဆေးထုတ်ရင်ခဏတော့ရပါလေဂလူကို့စ်တွေအများကြီးခဏကိုယ်ထဲရောက်လာတယ်ဗီတာမင် B တွေဗီတာမင် B12 တွေအများကြီးရောက်လာလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့အားရှိသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာပြဿနာမပြေလည်နိုင်ဘူးI tire easily. ခဏလေးနဲ့မော်တော်တက်တယ်နော် I have trouble sleeping. အဲ့ဒါအမှန်တရားအရေးကြီးတဲ့ချက်ပဲ။အဲ့လိုမပြောတော့ဘူးနော်။အဲ့တော့အဲ့မပြောတာကြာလာလို့ရှိရင်လူကအုံနောက်မကြည့်တော့ဘူး။စိတ်က rest မမရပဲ။အဲ့မပြောလိုက်ချိန်မှာ तू ဘာလုပ်နေလဲ။စဉ်းစားနေတယ်နော်။စဉ်းစားရင်လည်းဘယ်လိုကိစ္စကိုစဉ်းစားမလဲ။မကောင်းတာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေပဲ तू စဉ်းစားတော့မှာပဲနော်။အမှန်တော့အဲ့ဒီစိတ်ညစ်စရာတွေစဉ်းစားလို့ကိုအဲ့လိုမပြောတာပဲ။စိတ်မငြင်းချမ်းလို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုများလို့အဲ့လိုမပြောတာနော်အဲ့တော့အဲ့မပြောတာကြားလေလေသူကပိုးပင်မန်းလေလေပဲနော်ခဏကိုအားကုန်သွားလေလေအဲ့တော့နောက်နေ့မှာအကြီးအလုတ်ကလည်းလောက်အောင်မှဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဲ့မပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲနောက်ထပ်တော့ကတခုတိုးလာတယ်ငါမနဲ့ပါခေါင်းကြည်မှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးငါမနဲ့ပါအလုတ်လုတ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်နဲ့လောက်ရပါမလဲအဲ့ဒီလူကတရက်လည်းမဟုတ်နေ့ရက်လည်းမဟုတ်သုံးရက်လည်းမဟုတ်ရက်တွေကြာလာရင်မနဲ့နေမလဲနော်ပေါ်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးပြဿနာအင်တန်ကြီးလာပြီစေယောဂါဖြစ်နိုင်ပြီနော်ကြိုင် hallucination ဖြစ်လာတယ်နော်အိပ်ပြတ်တာကြိုင်စိတ်ထဲမှာကြောင်ကတန်းတွေမြင်လာတယ်ကြားလာတယ်နော်ဒီအသံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ hallucination တွေဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့မျက်စိထဲမှာလည်းပဲဟိုအမျိုးမျိုးပုံပုံမြင်တတ်တယ်အဆိုးတွေပဲပုံစံမြင်တတ်တယ်အဲ့လို hallucination တွေဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအရင်တုန်းကလည်းပဲအိပ်မပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးစစ်စစ်ပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်အဲ့ရတဲ့မှာအရင်နဲ့တကူလုံးကိုရှော့ပါနော်ကောင်းကင်ခြေတော်ကြီးနဖူးမှာတင်းနေတာမျက်လုံးကြီးတင်းနေတာပါးတွေမှာတင်းနေတာဗဇက်ကြီးတင်းနေတာဂုတ်မှာတင်းနေတာရေမထင်မှာတင်းနေတာလက်တွေခြေတွေခါတွေပေါင်တွေအကုန်လုံးတင်းတာတွေကိုကြည်ကြည်ကြည်ပြီးတော့တင်းမှန်းတိနေတယ်လှော့ချလိုက်တယ်ရှော့ချလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ကိုပြန်ကြည်ပြီးတော့စိတ်ကိုလည်းရှော့မှာအမှန်တော့စိတ်တင်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကတင်းတာနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းရှော့ချလိုက်စိတ်ကိုလည်းရှော့ချလိုက်ပြီးရင်အသက်ကိုဝအောင်တေချာရှူပြီးတော့အသက်ရှူရမှာတတိကပါတော်တော်ကြာကြာအသက်ရှူရမှာတတိကပြီးရင်ပြန်ကြည့်မဖူးတွေတင်းနေလားမျက်လုံးတွေတင်းနေလားပါးတွေတင်းနေလားကုတ်တွေမှာတင်းနေလားတင်းနေမှန်းသိလို့ရှိရင်သိတာနဲ့ကိုပဲသူကနည်းနည်းလေးတော့လျှော့လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုလျှော့လိုက်မှာ stress တွေရောပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားလိမ့်မယ်နော် I don't have a good appetite ဆောက်တော့လို့မကောင်းဘူးဒါလည်းပဲတာရှည်ဖြစ်လာရင်ဆက်မကြီးထိခိုက်နိုင်တယ်နော်အလောက်ကန်ဖြစ်နေတယ်I frequently stammer or have difficulty with my speech. Stammer ဆိုတာစကားထစ်တာ။ထက်ခါထက်ခါပြန်ပြန်ပြောနေတာ။အဲ့လိုလူဒိဋ္ဌာကြီးသူတို့မှာ tension တများတယ်။စိတ်ထဲမှာတင်းကြပ်မှုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်အေးအေးဆေးဆေးမပြောနိုင်ဘူး။ဒီပြောပြီးသားစကားကိုပဲထက်ခါထက်ခါထက်ခါတကပြန်ပြောပြီးမှ၃ခါလောက်ထပ်ပြီးမှရှေ့ဆက်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲတောကတများတဲ့လက္ခဏာပဲတဲ့နော်။တော့ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးတွေကိုယ်မှာကြုံတွေ့ရတာဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာတရားရောက်ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်စေတွေ့လို့ရှိရင်ပေါ့ပေါ့တဏမနေပဲနဲ့စိတ်ငြင်းချမ်းအောင်အရင်ဆုံးတရားထုတ်ခိုင်းပါနော်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့လည်းတရားထုတ်ပါဆေးဟိုကြီးသိအာမကိုပါနဲ့ဆေးကခဏတော့တက်တောင်လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ရေရှည်တက်တောင်လုပ်ပေးလို့မရဘူးဆေးကိုအားကိုးပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်မလုပ်လို့ရှိရင်ကြာလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာပိုကြီးလာတယ်ဆေးဟာတကယ်တော့ပြဿနာကိုဖုံးတာပဲပြဿနာကိုပြောင်းလုပ်တာမဟုတ်နော်ပြဿနာကိုဖုံးတာပဲနော်ပြဿနာကိုဖုံးထားတာကြာရင်ပြဿနာပိုဆိုးသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလှုပ်လို့ကင်လို့ပိုပြီးတော့မလွယ်တဲ့အခြေအနေရောက်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝမှာနေသွားရင်ကနေအမျိုးမျိုးတွေ့နေကြုံနေရတာတွေကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့တက်တာမှုရအောင်လုပ်ကြပါနော်အဲ့လိုကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်ပြီးမှတရားကိုဆက်ပြီးတော့အားထုတ်လို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့အသိဉာဏ်တိုးတက်မှုရနိုင်တယ်နော်တရားကတော့အမှန်တော့တေတိထိအားထုတ်ရမှာပါနော်ဘယ်တော့မှပြီးသွားတယ်လို့မရှိပါဘူးတေကန်ဤနောက်ဆုံးအချိန်ထိကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့ညီသွားမှာနော်အဲ့တော့ဟိုတလောကနေထိုင်မကောင်းတဲ့တပည့်တယောက်က သူရေးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါလာလို့ဖတ်ပြီးတော့ပြောပြဘူးလေနော်သူကိုယ်တိုင်ဘလို့မျောလင်းလဲဆိုတော့သူတေဂန်နီမှာဘာကူမှတွေ့တမ်းမှုဆွဲလမ်းမှုမရှိပဲနဲ့ငင်းချင်းချင်းလေးသိကျင်တယ်တဲ့သူတေဂန်နီမှာသူအနားမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲသူတေမာကိုလက်ခံနိုင်တဲ့သူတွေသူတေမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရင်ချင်းတော့ကမဖြစ်တဲ့သူတွေသူ့ကိုလည်းပဲဘာကူမှမဆွဲလမ်းဖို့တတိပေးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်စေချင်တယ်နော်အဲ့တော့သူလည်းပဲတော့ကမများချင်ဘူးသူနားလူလည်းတော့ကမများချင်ဘူးအဲ့တော့နေတဲ့ခိုက်မှာလည်းပဲအဲ့လိုနေသွားရင်သိကောင်းတယ်နော်ကိုယ်လည်းတော့ကမများဘူးကိုအနားမှာရှိလူလည်းတော့ကမများဘူးလောက်เสียရှိတာကတော့တတိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တော့တော့နေရဦးမှာပဲဖြစ်တဲ့တလောက်တော့ဖြစ်မယ်မဖြစ်တာလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့တရားကိုပို့ပြီးတော့အထုတ်လေလေလောကဓာတ်ကိုပို့ပြီးတော့ခန္ဓာကြီးလေးဖြစ်လေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်တော့ကဖြစ်เสียကအခုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတာပါနော်ကိုဘွားတွေမှာအများအားရှိနေတယ်ရှိပြင်ရှိတော့လည်းပဲကိုကခန္ဓာကြီးရှိလို့ရှိရင်သူ့တန်ချက်ကမပြင်းထန်ဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးတာနော်ဥပမာအခုကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လူတွေဟာသူ့ပေါင်းကျင်မှာဘက်တီးရီးယားတွေဗိုင်းရပ်စ်တွေရှိပေမဲ့သူရောဂါမဖြစ်ဘူးနော်ဒုမုတ်လည်းပဲတချို့ကဒီဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဒီရောဂါတစ်ခါဖြစ်ပူသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲကို့မှာတွေ့ကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်ကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့တကယ်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်နော်အသိဉာဏ်ပေါက်အောင်ရှုမှတ်နေတဲ့လူဆိုရင်ဒီဟာမျိုးလောကဓာတ်နောက်ထပ်ကြုံလဲပဲသူသိမခံရတော့ဘူးခန္ဓာရင်ပိုရှိသွားတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကြုံတွေ့ရတဲ့လောကဓာတ်ဟာကိုကကိုကိုခန္ဓာရင်ပိုရှိလာအောင်ပိုရင်းကျက်လာအောင်တနည်းအားဖြင့်အခြေအနေဖန်တီးပြတာလို့ဒီလိုမြင်စေခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းတတိနဲ့ကြီးကြီးကြီးကြီးပြီးတော့ကြော်လောသွားလို့ရှိရင်တစ်ခါကြော်သွားတိုင်းတစ်ခါကြော်သွားတိုင်းကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပိုတက်လာတယ်ဒီလိုဒီလောက်ကတော့ငါခန္ဓာရင်ရှိပြီဒီလောက်တော့ငါမကြောက်တော့မစွရင်တော့နော်အဲ့တော့ကိုကိုယုံကြည်မှုပိုတက်လာလေလေနောက်ထပ်ကြုံတွေ့ရမယ့်လောကဓာတ်တရားတွေပိုပြီးတော့ခန္ဓာရင်ရှိလေလေပဲနော်သူတို့ကခုက vicious cycle လိုပဲဖြစ်သွားတာနော်ကြာလေလေခန္ဓာရင်ရှိနေကြာလေလေခန္ဓာရင်ရှိနေဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးဘလောက်ကြီးမားတဲ့လောကဓာတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်မတုံမလှုပ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ခန္ဓာရင်ရှိသွားနိုင်တယ်နော်ကိုရဟန္တာများရဲ့ဂုဏ်တော်ထဲမှာယနတ်တုထမှာပါတယ်နော်ဖုတ်ထက်တာလောကဓာမိဟိစိတ်တံယတနကံပတိနော်လောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာသူစိတ်ကမတုံ့လှုပ်ဘူးဒါတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ဖြစ်တာပါနော်အဲ့တော့တရားကိုကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့တော့ဒါတရားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမတုံ့မလှုပ်နေသွားနိုင်ပါစေလို့ပဲမေတ္တာပို့ပါတယ်
3: ကတိရတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွန်းစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီယနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1382ခုတပူတွဲလာပြီကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း15ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မြို့ပြည်ဖောင်းမုံတိုင်းစီအနီးမုံတိုင်းလမ်းဆောင်ကွင်းဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်ဂောဇဂံတွင်တရင်သုံးစံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနွယ်ဝင်တန်ဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်းစင်လျက်မြို့မိမြို့ဖလူချင်းမင်းများအားအမှုထား၍မဲဆိုင်မြို့လူမှုကရုဏာလူမှုကွန်ကြီးရေးအသင်းကြီးဤ29ကြိမ်မြောက်အထူးဓမ္မပူဇနီယအခါကာလဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်နှစ်ဖက်သောမိဘများအားအမှုထား၍ဒါချိလိမျိုးကိုမောင်စောမတ်ငယ်လေးမိသားစုနှင့်တကွကြွရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနီယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစီနားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီ သိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုဘဝများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အချင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အေးအမြိုက်ဆေးတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူဝေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2563ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန့်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဥစဉ်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လေဟောပြောညွန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိပေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခြင်းပြီးဖြစ်သောမွေးသဖခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံသမာဓိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအားဖြင့်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဝိသင်ဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်ត្រာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်

ကဲဦးဇင်းတို့တို့တရားဟောတရားနာတရားအလှတော်မစကြခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးအရှိဦးစွာပူဇော်ကြတော်သောအဖြစ်ဦးဇင်းကကင်္ဂဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူသွားကြသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတရားတော်ဖြင့်ပူဇော်ကြတော်ပါမယ်တို့တရားဓမ္မအလုံးကလက်အုပ်ချီအာယုံပြုပြီးတော့ငါတို့သည်ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမအပ်သောဆုံးမဩဝါဒကထာကိုငါတို့နားနဲ့ဆက်ဆံကြားနာပူဇော်ခွင့်ရကြပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်နမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသဗ္ဗဘာပတ္တအကရဏံကုသလသဥပတံပဒံသစိတ်တပရိယောတပနံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမံတပောတိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓံနာဟိပပစီတောပရူပဂာတိနသမနောဟောတိဝိဟေထယံတောအနုပဝါတောအနုပဂါတောပါတိမောက္ခိသသံဝရောမတ္တညုတာသဗတ္တသမိန်ပန္တင်သဒယနာတနံအတိစိတ်တိသအာယောဂောဟိတံဗုဒ္ဓနာသာသနံဩဝါဒပါတိမောက္ခေအခါတာရောယေသဗုဒ္ဓအတိတာသယေသ

တဗ္ဗပပတ္တအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ကိုယံအကရဏံအကျင့်မပြုကျင့်ခြင်းသည်၎င်းကုသလသကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုယာဥပသံပဒါအကျင့်ပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းယံသစိတ်တပရိယောတပနံအကျင့်မိမိစိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းသည်၎င်းအထိရှိ၏

ဖျားရှင်တို့ဤသာသနံကြီးစွာသောအဆုံးအမတော်သည်တိတိတ်ခာတိခံခြင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တီတိခံခြင်းခန္တီသည်ပရမံမြတ်သောတဘောအကျင့်သည်နိဗ္ဗာန်ံကိလေသာမငြိမ်းအေးခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံမြတ်ဤဟု၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရံတိဟောတော်မူကြကုန်၏ပရူပဂါတိသူတစ်ပါးအသက်ကိုတပ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်ပပ္ပစီတော်ယဟန်မြည်သည်ဝါမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးတော်သူသည်နဟိဟောတိစင်စစ်မဖြစ်ပရံသူတစ်ပါးကိုဝိဟေထယံတော်ကိုယ်စိတ်ပင်ပန်းအောင်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်လေရှိတော်သူသည်တမနောဗုဒ္ဓဤတပိသာသာဝကမြည်သည်ဝါစိတ်နှလုံးငြိမ့်ဤချမ်းသာသူသည်နဟောတိမဖြစ်အနုပဝါတော်မစွတ်စွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်၎င်းအနုပဂါတော်မညင်းစဲမနှိမ့်ဆက်ခြင်းသည်၎င်းပါတိမောက်ခေအကြီးမှုဖြစ်သောကာယဝစီမနောသုံးလီသောသီလတို့၌တံဝရောစကောင်းစွာစောင့်စည်းခြင်းသည်၎င်းဗတ္တသမိန်ဆွမ်းဘောဇင်ဤမတ္တညုတာစအတိုင်းရှိကိုတိသည်ဤအဖြစ်သည်၎င်းဗန္တင်စတယနာတနံစေငြိယဖြစ်သောနေရာเจ้า၌နေခြင်းသည်၎င်းအဓိစိတ်တည်းစိတ်ကိုအစိုးရခြင်းတည်းဟူသောအဓိစိတ်တာသိခာပရ၌အာယောဂောစလုံးလပြုခြင်းသည်၎င်းအဓိရှိ၏ဣတံဤအဆုံးမဘောင်းတို့သည်ဗုဒ္ဓနံပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏

ဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအကုန်သောပွင့်တော်မူပြီးအတ္တိတာကင်္ဂဝါလူသေစုမကပွင့်တော်မူပြီးဖြစ်တော်မူကြကုန်သောရေဗုဒ္ဓါစအကျဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းအနာဂတနောင်ပွင့်တော်မူလက်တန့်ဖြစ်တော်မူကြကုန်သောရေဗုဒ္ဓါစအကျဉ်အရှင်မစ်တေယအစရှိကုန်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းပိစုတ်ဗန္နာပွင့်တော်မူစေဖြစ်တော်မူကြကုန်သောရေဗုဒ္ဓါစအကျဉ်အရှင်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်း

ိညာဉ်တော်မြတ်ဖြင့်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအကုန်သောပွင့်တော်မူပြီးပွင့်တော်မူလက်တပွင့်တော်မူစေထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့ကိုဝန္ဒာမိကာယဝစီမနောချီလေ

0: တရားလုံးတို့တက္ကရမဏီဒီကွင်းမြင်ကြီးထဲမှာလေတွေကတိုက်အေးရအေးနဲ့မလာလုံးနေကြဟမ်တရားဩအေးအေးအေးတရားမလုံးဖို့နာဟမ်နေလို့ကအဲ့ဒီတရားနာတာငါဒီမှာအပေါ်မှာတယောက်တည်းအေးလိုက်တယ်နေလို့ကအောက်မှာအကုန်လုံးစုဝေးပြီးထိုင်နေကြတော့တော်သေးတယ်ဒီမှာတယောက်တည်းတိုက်သမျှလေးအကုန်လုံးကိုယ်ပေါ်ရောက်ပြီးတော့ကရုံးလေးနဲ့ကျင်းနေတာအာအာရရတရားလာနာဘာလို့ဟုတ်ဟမ်ဘယ်လို့ပြောတက္ကမကြီးဘာရခြင်းလို့ဟမ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေရခြင်းလို့အဲမှတ်ထားကြတရားနာတယ်ဆိုတဲ့အလုတ်ကကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတာထက်နော်ကုသိုလ်ရဖို့ဆိုရင်တော့အခုကတော့ပြန်ကြဆိုရပြီခုနကတို့ဩဃာသာဆိုပြီးအနန္တောအနန္တ၅ပါးမကြော့ဘူးလားအေးအဲ့ဒီကြော့တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်တဲ့နော်အနန္တကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်အနိုင်မဲ့ကျေးဇူးရှင်အနန္တတကုရှင်အမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏအမြတ်ဆုံးယရဏ၃ပါးမကြောလားအဲ့ဒီကြောတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းနော်အရေးအတွက်ဖြင့်အဖြစ်ရေတွက်လို့တောင်မရလောက်အောင်အမတန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးတွေဩဃာသာကြောကလေးကရပြီးပြီနောက်တစ်ခါခုနကတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၈ပါးသီလမယူကြဘူးလားအေးတရဏဂုံသုံးပါးစောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်ပဲ၈ပါးသီလခတ်ယူစောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းမင်းတို့ဘဝပေါင်းအသင်ချေအသင်ချเนาะအကျိုးပေးတော့မှာအဲ့တော့ကုသိုလ်တွေရည်တွက်လို့ရနိုင်သေးလားမရနိုင်ဘူးခုနကဦးစင်းကဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ကြီးမပူဇော်ဘူးလားပူဇော်တော်တို့တွေညီညီလေးထိုင်ပြီးတော့နားမထောင်ဘူးလားအဲဘာမှညာမှန်းတော့မသိပါဘူးနော်ဓာတုခေါ်ဆိုတာနဲ့ခေါ်ချလိုက်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဗာမဉာဏ်မှမသိပဲထိုင်နာထောင်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်ပဲအဲ့တော့တို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရပြီပြန်ကြစို့အေးတယ်ဟမ်တရားနာတာကုသိုလ်ရရင်တက်တက်မဟုတ်ဘူးကွအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတရားနာတာတရားသိကြဖို့ဘာလို့ကြဖို့နောက်ကိုမှတ်ထားနော်တရားဘာလို့ဖို့နာတယ်လဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတရားသိဖို့နာတာနော်တရားသိပြီးရင်ဘာလို့ကြအဲလိုက်နာကျင့်ဆောင်ရမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာသာသနာပဏ္ဏယရှိတယ်သုံးရသာသနာပဏ္ဏယလည်းပါရလေမအဲ့ဒီအဆုံးမဘယ်နှပါးရှိလဲဆို၃ပါးပါရလေလို့မင်းရင်သီလသာသနာသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးမကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနောက်ကနေနော်ကိုရင်လေးတွေ၁၀ပါးသီလယဟန်တော်တွေ၂၂၈သောသိက္ခာပုဒ်အပါဝင်တလောကလုံးကျင့်သုံးဆောင်ထိန်ရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေမိဘမှာမိဖို့မိဘရဲ့ကျင့်ဝတ်သီလတွေမလိုအောင်လားနိုင်ငံမှာနိုင်ငံကျင့်ဝတ်သီလစည်းကမ်းဥပဒေရှိဘူးလားဥပဒေဆိုတာစည်းကမ်းပဲနော်စည်းကမ်းဆိုတာသီလပဲအဲ့တော့သီလဟာနိုင်ငံမှာရောမလိုအောင်လားမိသားစုမှာရောရက်ွက်တရက်ွက်မှာရောအဲ့တော့သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းစဉ်တွေမြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားခဲ့တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုသီလသာသနာပြန်ပြောသံသီလ နင်တို့နဲ့ငါနဲ့ကဝေးနေတယ်စင်ကြီးရကြီးနော်ဆောင်းပေါက်အတန်ကလုံလောက်မှုမရှိတော့နင်တို့နဲ့ငါနဲ့အလန်းဝေးသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အားလုံးနင်တို့အော်မအဆင်ပြေမယ်အော်ရင်ချွေးလဲသွေးဘူးလေ့ကျင့်ကလည်းရတယ်အချမ်းလဲသက်သာတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အားလုံးသာသနာပနေရရှိလေဟုတ်ပြီဘာတွေလဲသီလဒီကံအမြဲရှိတဲ့လူနဲ့ဘယ်သူကပို့ပြီးအောင်မြင်မလဲအဲ့ဒါသမာဓိခေါ်တာပဲနော်ပညာခဏတဖြုတ်ကလေးပညာတတ်တဲ့လူနဲ့အမြဲပညာတတ်တဲ့လူပညာရှိတဲ့လူဘယ်သူကပို့ပြီးတော့အဆင့်တန်းမြင်မလဲအမြဲတမ်းပညာနဲ့နေတဲ့လူကအစင်တန်းပုံမြင့်နေအဲ့ဒါကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားတမာတိဆိုတာတည်ငင့တခဏပဲလောက်ရမှာလားထာဝရလောက်ရမှာလားအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအဲ့ဒါသီလသာသနာတမာတိသာသနာနောက်ပါလေပညာသာသနာသာသနာပနည်းတုံးဟုတ်ပြီဓမ္မမိပြီနော်ဟုတ်ပြီကဲတို့တရားဓမ္မတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တော့အဲ့ဒီသာသနာတွေကိုတည်ဒဏ္ဍာကြိုက်သလားမတည်ဒဏ္ဍာကြိုက်ဩနေဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင်နေလို့တခါတလေကြီးကြီးကြီးရှောက်អော်ရလေအမျိုးရှေ့မှာခတ်တီနေလူခွဲပြီးတိုင်နေတယ်ဘွယ်ရှိသူတို့ဖြေခိုင်းပါတယ်ဟင်ဒီဘွယ်ဟိုဘွယ်နောက်ကဘွယ်နဲ့တူပုံမရအောင်သူပြိုင်ပြီးနေမှာဟင်ငါသူတို့ဖြေခိုင်းလိုက်မယ်သာသနာတည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဘလို့လိုက်နာကျင်တော့ဆက်ဖြည်တယ်ဟိုကောင်လက်တို့နေမေးငါမြင်တယ်နော်အလုံးမင်းတို့ဒီမှာလာတဲ့လူတွေကလူငယ်တွေများတယ်အဲ့တော့ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေကြနဲ့နော်သာသနာတည်တံ့ပြန့်ပွားအောင်လုပ်တဲ့ဤခုနကမင်းတို့ယမ်းអော်သွားတယ်နော်သာသနာကိုဘလို့တီးအောင်ဘလို့ခိုင်ကန်းအောင်ဘလို့ပြန့်ပွားအောင်လုပ်မလဲဆိုရင်နီလန်3မျိုးရှိတယ်နီလန်ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့3မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ခုနကမင်းတို့ရံ့អော်သွားတဲ့ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပရိဝေဒသာသနာပြန်ပြောသားပရိယတ္တိသာသနာသာသနာမြတ်စွာဘုရား၏အဆုံးပြုခြင်းပရိယတ္တိဆိုတာဘာလဲသိအောင်ပြုခြင်းအဲ့တော့သာသနာကိုအရင်ဆုံးပါလုပ်ရမယ်သိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုသာသနာတည်ခြင်းရင်ဒါကြောင့်စောစောကဘုံဘောကမေးတာမင်းတို့တရားဘာလို့ဖို့တရားနာကျင်တာလဲလို့မေးတာအဲ့တော့ဘာလို့ဖို့တရားနာကြလဲတရားသိဖို့တရားနာတာဟုတ်ကလားဒါပေတန်တရာပြတ်မှကောင်းမယ်လို့အားလုံးမသိဘူးလားတိကပါလေဘာလို့သိရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းလဲသိရမယ်ပညာကြောင်းလဲသိရဟုတ်ပြီနော်သိပြီးတော့မှနောက်နမနစ်ကဘာလုပ်မလဲကျင့်ရမယ်ဘယ်လိုကျင့်မလဲသိတဲ့အတိုင်းကျင့်မယ်နင်တို့သေချာမှတ်မထားဘူးငါသိတယ်နော်ပฏิပတ္တိသာသနာဆိုတာသိသည့်အတိုင်းငါလွယ်လွယ်လေးပဲမေးမယ်နေလို့မှုသားပြောတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမသိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့နင်တို့နေတိုင်းစကားမပြောဘူးလားပြောတော့မိုးလင်းမိုးချုပ်စကားပြောနေတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းမှုသားကင်းအောင်အပြစ်ကင်းအောင်ဂုံးမတိုက်မိအောင်ယုံရင်ကျန်းတဲ့စကားတွေမပအောင်လို့တတော်လိုက်ကြတာနော်ကဲလောင်းကစားလောက်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမသိဘူးလားရှင်းမထုတ်ဘူးလား သာဓုသာဓုအဲ့ဒါပဲနင်တို့သိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျင့်တဲ့လူနဲ့မကျင့်တဲ့လူဘယ်တဲ့ရမလဲအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့နှစ်ကသိတဲ့အတိုင်းကျင့်ရမယ်နံပါတ်3ပฏิဝေဒသာသနာတဲ့ဗါတယ်လေသာသနာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုပฏิဝေဒမိမိသန္တန်၌တည်တန့်ခိုင်မြဲစေခြင်းတဲ့ဒါကစာလို့ပြောတာမြန်မာလိုပြောရင်တို့ရိုးရိုးလေးပဲပြောမယ်တရားဆိုတာခဏတစ်ဖြုတ်ကျင့်ရမှာလားအမြဲတမ်းကျင့်ရမှာလားကိုယ်တန်တာမှာခဏတစ်ဖြုတ်ဖယ်လိုတဲ့အချိန်သုံးရမှာလားအမြဲဆောင်ထားရမှာလားဟောဒီလိုတော့ပြောတတ်တယ်ဒါဖြင့်တရားဆိုတာခဏတစ်ဖြုတ်သုံးဖို့လားသာဝရဆောင်ထားဖို့လားအဲ့တော့ကိုယ်တန်တာမှာတရားအမြဲရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူဘယ်သူကတန်ဖို့ရှိလဲဟုတ်ပြီတရားအမြဲကိန်းတဲ့လူနဲ့မကိန်းတဲ့လူဘယ်သူကချမ်းသာလဲအမြဲကိန်းတဲ့လူကယုံသလားယုံရင်တရားဆိုတာကျင့်တာခဏတစ်ဖြုတ်လေ့ကျင့်ရမှာလားအမြဲဆောင်နိုင်မှုကျင့်ရလားလားဒါဖြင့်ကျင့်ပြီးရင်ဆောင်ရမယ်ကျင့်ပြီးရင်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆောင်မလုံးလို့မေးရင်ကျင့်တဲ့အတိုင်းပဲဆောင်ထားပါဗါတဲ့တို့ရိုးရိုးလေးပဲပြောမယ်ကွာဒီထဲမှာမင်းတို့ကတော့ဒီဘက်နိုင်ငံမှာအနေများတဲ့လူတွေဆိုတော့တရားစခန်းနေပါတွေဝင်မှုတဲ့လူတော့နင်းမှာပေါ့နော်တရားစခန်းနေပါတွေအားထုတ်မှုတဲ့လူဒီထဲပါလားအေးနည်းနည်းပါပါတော့ပါလိမ့်မယ်နော်တရားကျင့်မှုတဲ့လူတွေပါလားပါမယ်နော်ပါရင်အဲ့တရားကျင့်မှုတဲ့လူတွေပြောကြည့်သမ်းပါတရားကျင့်နေတဲ့စိတ်နဲ့အိမ်မှာနေတဲ့စိတ်တူလားတရားကျင့်နေတဲ့အကျင့်နဲ့အိမ်မှာနေတဲ့အကျင့်တူလားအေးသာဓုသာဓုဒါဖြင့်တရားဘယ်မှာရှိဟမ်ဟာကိုမရှိရင်အိမ်နဲ့ကြောင်းနဲ့အတူတူဖြစ်ရမှာပေါ့ကွာဟမ်ကိုမမရှိလို့မင်းတို့မတူတာပေါ့အခုတရားနာနေတော့မင်းတို့စိတ်နဲ့တောင်တရားနာပြီးပြန်တဲ့စိတ်အခါတူသေးလားဒါဖြင့်အခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးဖြစ်တာကောင်းလားအမြဲတမ်းတည်တတ်နေတာကောင်းလားအဲဒါဖြင့်တရားဆိုတာခဏတစ်ပြုတ်ပဲထားမှလားအမြဲဆောင်ထားမှတ်တာအမြဲဆောင်မှအောင်မြင်မယ်တဲ့ဗါတဲ့အဲ့တော့ဘဝကိုတတော်ကောင်းတို့အခုတရားလာနာတဲ့လူတွေကိုဘဝကိုရှုံးနေတဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းလားအောင်မြင်တဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ပြီနော်ဒါဖြင့်မြင့်မြတ်သူတွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းတို့တရားတွေတော့အခုခေတ်မှာနာတော့နာနေကြတာပဲတရားမနာတတ်တဲ့လူကများတရားကိုစနစ်တကျမနာတတ်ဘူးကြိုးကြိုးစားစားမနာဘူးအခုလဲအခုချိန်ထိဥစဉ်အကဲခတ်နေတယ်မင်းတို့ပြောနေဆိုနေကြတာတွေအားလုံးကဝွကြည်တန်းကြည်ပဲအလေးအနက်မရှိဘူးအခုရှေ့ပိုင်းမှာဘုံဘုံတို့မေးခဲ့ဖြေခဲ့တာတွေကိုစနစ်တကျမင်းတို့ကြာကြာနာနာမှတ်ထားရင်အခုလက်ငင်းမေးနေတဲ့အမေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျချက်ခနဲ့တခါတည်းဖြေနိုင်ရမယ်စောစောကပြောတယ်တရားဆောင်မအောင်မယ်လို့ဘုံဘုံနိဂုံးကျုံမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘုံကဖြစ်ချင်ရင်တရားဆောင်နိုင်သူလို့ဒီတလုံးလေးမင်းတို့ထွက်ပေးရင်ကိုမင်းတို့အားလုံးကိုငါသာဓုခေါ်မှာဒါလူတော်တွေလို့ပြောမှာအခုတော့တရားနာနေပေမဲ့မင်းတို့ဒီအ
1: ထက်တန်းစားတွေမဖြစ်သေးဘူးတံမင်ညနော်အလွန်ညံ့ဖျင်းသူတွေအဖြစ်ပဲငါတို့ယက်တီနေနိုင်သေးတယ်လို့မှတ်ထားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတရားကိုဂယုနှစိုက်မနာတတ်သေးဘူးကြိုးကြိုးစားစားမနာတတ်သေးဘူးလိုလိုချင်းချင်းမနာတတ်သေးဘူးဒါကြောင့်တရားနာတာဘာလို့ဖို့လို့ပြောတော့ချစ်ချင်နေဆိုရင်ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတပုတ်ကိုဦးစင်းကဥပမာပေးပြီးတော့တို့တော်ကောင်းတို့ကိုဒီနေ့တရားလက်ဆောင်ပေးမယ်မှတ်သားနော်တို့တို့ချင်းချင်းနဲ့လူရင်းရောက်အောင်အဓိကထားပြောပေးမယ်အဓိကတော့ငါအေးလို့နော်တို့တို့ပဲမြန်မြန်ဟောမှဖြစ်မယ်နှုတ်မဲ့ငါဒီပေါ်မှာရည်ခဲတုံးဖြစ်တော့နော်အဲ့တော့အားလုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကဲမင်းတို့အကင်၍မြင်းတကောင်ရမယ်ဆိုရင်တန်မှန်မြင်းမျိုးလိုချင်လားအာဇန်နီမြင်းမျိုးလိုချင်လားနေဒါပေါ့ကောင်းတာပဲလိုချင်ကြတယ်မင်းတို့နော်ကောင်းတာလိုချင်ရင်ကောင်းတာရဖရစီလို့ဆူတောင်းနေုံနဲ့ပြီးမလားကောင်းပြီအာဇာနီမြင်းမျိုးလိုချင်ရင်အာဇာနီမြင်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲလို့မင်းတို့သိလားမသိရင်ဘယ်လိုလို့အာဇာနီမြင်းရအောင်ရှာမလဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒါအဓိကပဲအဲ့တော့ခုနကတကယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကဖုံဖုံပြောတဲ့တရားကိုသေသေချာချာနာနေတာဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနတူတူလေးဖြေတာကနော်တရားဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒါတို့တို့လေးဖြိုးတယ်ဖြေးတာအစလေအဆုံးကြကြနနနားထောင်ထားတဲ့လူဆိုရင်တပည့်တော်တို့သီလတမာတိပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပြီးတိဆောက်ပါမယ်ဖရာဒီလိုဖြေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတွေ့မြင့်အာဇန်နီမြတ်စွာဘုရားကတော့ဥပမာပေးတယ်ဆိုတာတလိဆန်မြင့်မယ်အစွမ်းရှိမယ်ထက်မြက်မယ်တန်ဖိုးရှိမယ်ဆိုရင်ရှင်ဘုရင်နော်တိုင်းပြည်ရဲ့အဓိပတိအကြီးအကဲကဒီမြင်းကိုရွေးဘုရင်သုံးထိုက်တဲ့မြင်းအာဇာနီအာဇာနီမြင်းဖြစ်ဖို့ရတဲ့အဲ့ဒီမြင်းမှာလိုအပ်တဲ့အချက်ကတအစင်းလှရမယ်နှစ်ကခွန်အားရှိရမယ်သုံးကလျင်မြန်ဖြတ်လတ်မှုရှိရမယ်လေဗါတဲ့အချက်ပဲနှစ်ချက်တစ်ကအစင်းလာရမယ်နှစ်ကခွန်အားရှိရမယ်သုံးလျင်မြန်အချက်ပဲနှစ်ချက်လေများကြီးဆိုမင်းတို့မမှတ်နိုင်ပါဆိုလို့ငါအ ਨੇ ဆုံးယူလာနော်ဒီချက်သုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြင်းဟာအာဇာနီမြင်းအဖြစ်တော်ဝင်နန်းထိုက်တဲ့ယရနာတပါးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဒီချက်သုံးချက်မပြည့်စုံရင်တော့တော်ဝင်နန်းထိုက်တဲ့မြင်းအာဇာနီမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဒါဥပမာပေးတာဗာပေးတာဥပမာပေးတာဥပမေယကမင်းတို့ငါတို့တို့တွေမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝအထက်တန်းစားဘဝဖြစ်ချင်ရင်ဟောဒီမြင်းအာဇာနီလိုပဲတစ်အစင်းလိုက်ရမယ်နှစ်ခွားရှိရမယ်သုံးဒီသုံးပါသောအင်္ဂါရက်ကိုမင်းတို့ငါတို့ဆောင်းနိုင်ရင်လဲတို့ဘဝဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့မြင်းတကောင်အဖိုးတန်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်လဲအစင်းလာရမယ်အဲ့တော့တန်ဖို့ရှိတဲ့မြင်းတကောင်ဖြစ်ဖို့အင်္ဂါရဘဏ္ဍချက်လိုလဲဒါကမြင်းဥပမာခုမင်းတို့ငါတို့ဘဝတွေတန်ဖို့ရှိဖို့ရောဘာတွေလိုအပ်လဲအစင်းရှိအစင်းလာရမယ်ခွန်အားရှိရမယ်လင်မြန်ပြန်ပြောกว่าနောက်တစ်ခေါက်
0: ဟုတ်ပြီအခုဟောတဲ့တရားကိုဘယ်သူဟာဟောတာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်ပြီဘယ်သူအတွက်ဟောတာလဲဟမ်အေးဟိုဘက်ကမဟာပညာရောသတ္တဝါတွေတဲ့ထာဩနော်အဲ့ဒါနာလပိန်းတုံးကောင်ပြောတာနော်အခုမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုဘယ်သူကြားနေရတာဒါပြင်ဘယ်သူအတွက်ဟောတာလဲအေးကိုယ်အတွက်လို့ခံယူထားမှကိုရမှာပေါ့ဟဲ့ငတုံးရဲ့နော်ကိုလို့ကိုမလို့ဖဲနဲ့ဟိုသတ္တဝါတွေအတွက်ပြောလို့ပြောဟိုလူတွေအတွက်ဆိုလို့ဆိုနော်ဘုရားအဆုံးအမကိုအခုကိုကြားရရင်အဲ့ဒါဘယ်သူအတွက်တော့ကိုယ်အတွက်အဲ့ဒါတိကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ်ထုပါဠိတော်လောနကပန်လဝက်မှာအာဇာနီယသုတ်ဆိုပြီးတော့တသုတ်တည်းဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပထမအာဇာနီယသုတ်ဒုတိယအာဇာနီယသုတ်တတိယအာဇာနီယသုတ်ဆိုပြီးဟောသွားတာစကားကိုနှခွန်းမပြောတဲ့ဘုရားနှခါပြန်မပြောဘူးနော်တစ်ချိန်နဲ့အကျိုးရှိတာကိုသာပြောတဲ့စကားကဒီတရားတပုတ်သေးကိုသုံးကပြန်ဟောသွားဒါဖြင့်ဒါအရင်ကြည့်လို့လားမကြည့်လို့လားလိုအပ်လို့လားမလိုအပ်လို့လားအဲ့တော့အရင်မကြည့်ရင်တန်ဖိုးမရှိရင်ပြုံးတောင်မပြုံးတဲ့ဖရာကဒီတရားကိုဆက်ခါဆက်ခါဘယ်နှကြိမ်ဟောသွားပထမအာဇာနီယသုတ်ဒုတိယအာဇာနီယသုတ်တတိယအာဇာနီယသုတ်ဒီလိုဟောသွားတာအဲ့တော့တို့တွေကလေးလေးစားစားမှတ်သားရတော့မယ်အချက်က၃ချက်ထည့်ဗာလဲတိကြည်လာတယ်နော်အဲ့တော့မြင်းကိုဥပမာပေးသလိုမြင်းတကောင်ကလည်းနော်ရှင်ဘရင်သုံးမဲ့အဖိုးတန်မြင်းဟာလုံအလုံးအရက်အစင်းအယောင်မလပရင်မင်းကမင်းသားတွေမှာတင့်တယ်ပါမလားရှင်ဘရင်စီးလို့ရောအစင်ပြေပါမလားရှင်မင်းမြင်းပိန်မြင်းပိန်လေးဝဲဆွဲနေတဲ့မြင်းစီးသွားရင်အဆင်ပြေပါမလားတင့်တယ်ပါမလားအဲ့တော့နံပါတ်1ဘာလုပ်ဖို့လို့အဆင်လာဖို့လို့နောက်တစ်ချက်ကရှင်မင်းသုံးတဲ့မြင်းဟာတခြားတမန်သူတွေသုံးတဲ့မြင်းထက်ကိုဘာဖြစ်နေရခွန်အားရှိနေရမယ်ဒါကြောင့်မို့အတထုံမြင်းတို့ဆိုတာရှင်မင်းကတိုင်းကလဲ့လဲခြင်းနဲ့စကြဝဠာမင်းတို့သုံးတဲ့အတထုံမြင်းမျိုးဆိုရင်ဒီမြင်းနဲ့မနဲ့လင်းလင်းချင်းအာယုံနနဲ့စာစားပြီးတော့တိုင်ကန်းလဲ့လဲလိုက်တယ်စကြဝဠာမင်းပိုင်နေဆိုတာကလေးကျွန်းတမြင့်မှုနော်ကျိုးငယ်ပေါင်း2000ကျော်ပိုင်နေအဲ့ဒီကျိုးငယ်2000ကိုမနဲ့ခင်းနော်နနဲ့အာယုံတက်စာစားပြီးတော့ရှင်ဘရင်ကမြင်းမော်တက်ပြီးတိုင်ကန်းလဲ့လိုက်တာနေ့လယ်ထမင်းစားတဲ့အချိန်အမိတိုင်ကန်းလဲ့လို့ရတယ်အဲ့ဒီမြင်းအဲ့လောက်မြန်တယ်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဒီမြင်းသည်ခွန်အားပြည့်ဝနေဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့ခွန်အားမရှိရင်အသုံးချလို့ရမလားတန်ဖိုးရောရှိမလားအဲ့တော့နံပါတ်1ဘာရှိရမလဲခွန်အားရှိရမလားနံပါတ်3လင်းမြန်ဖြတ်လာရမယ်အလုပ်တစ်ခုကိုလင်းလင်းမြန်မြန်လုပ်နိုင်မှစစ်တိုက်တယ်နော်ရန်သူကောင်းကိုဖြတ်ဖို့ဆိုရင်ရှေးတုန်းကဆိုရင်စာပေတွေဖတ်ဖို့တဲ့လူလေ့လာဖို့တဲ့လူတွေတိမာပေါ့ခေါပဏိတက်ကြီးနဲ့ဟိုဘက်တက်ဒီဘက်တက်ရင်ဆိုင်ထားတယ်ဒီဘက်ကမြင်းအာဇာနိုင်အာဇာနီရှိတဲ့တပ်ဆိုရင်ဒီမြင်းကမလုပ်တဲ့လေဆိုဖရာအလောင်းအတထုံမြင်းတို့တုန်းကသူ့သခင်ရှင်မင်းကြီးကိုအန္တရာယ်ကြရောက်လာပြီဆိုတော့မပူပါနဲ့တဲ့တရားတပါးသောမင်းနေရာဝိုင်းရံထားတယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုတည်းကိုလှုပ်ကြံအဲ့ဒီမှာဒီမြင်းကကျန်တဲ့စစ်သားတွေလေးတီတော်တွေနော်လှမ်းတီတော်တွေစစ်တီတော်တွေဘာမှမလုပ်နိုင်ခင်ဖြတ်ဆိုသူ့နေရာနဲ့ထလွှားကနေပြေးသွားလိုက်ပြီဟိုဘက်ကရန်သူကောင်းဆောင်ရှင်ဘရင်တပါးကိုချက်ချင်းတွဖန်းစစ်သူကြီးနဲ့ပြန်လာဖို့တခါခုံပြန်ကြော်သွားအရေးကလေးပဲမြင်လိုက်ရတယ်ဟိုလူတွေများပြစ်ချိန်မရလိုက်မြန်လွန်းလို့အမတန်မြန်တဲ့အတွက်သူသည်ဒီတိုက်ပွဲကိုမြန်မြန်အဆုံးတတ်နိုင်အောင်သူလုံမပေးနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မြင်းဆိုတာမြန်လေတန်ဖို့ရှိတယ်ဂျင်နက်ကလာဘသူပြောချင်တာအေးအဲ့ဒါတရားနာတတ်တယ်ခေါ်တယ်နော်ငါတို့ကိုပြောနေပါလားငါတို့မှဒီဦးစင်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ချမ်းကအမျိုးသားတွေတက်သာသွားပြီလို့ပြောရမှာနော်ကြည့် အရှင်းဆိုတာဥစဉ်ကတလုံးနဲ့ပြောရင်သီလကိုပြောခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီကျင့်ဝတ်သီလစီကံရှိတဲ့သူနဲ့စီကံမရှိတဲ့လူဘဝဘယ်ဘဝကလှမလဲကြယူးလေးပဲပြောခုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘယ်ဟာလားအင်းတော့ထိုင်းမှာနေတာပြောပေါ့ငါဗမာပြည်ကလူလာလဲလူအရှက်ကွဲအောင်လို့ထိုင်းကဘာလို့လားဩတေဟုတ်ပါဒါတော့ဩရတ္တပဲဟမ်နာလပိန်းတုံးကခုရှင်ဒီဒီဘက်ကဗမာဘယ်ဘက်ညာဘက်ကကောင်းတယ်အပြင်းအရင်ပဲနော်တုံပြင်းတုံရင်ပဲနော်အဲ့တော့နိုင်ငံတနိုင်ငံအလှပနော်စီကန်းရှိလေလေလှလေလေဦးစဉ်အလှဆုံးတိုင်းပြည်တပြည်ကိုရောက်ဖူးတယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကမင်းတို့ထိုင်းလှတယ်ဆိုတော့ပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်နော်ဂျပန်နိုင်ငံနော်လူတွေလည်းလှတယ်လမ်းတွေလည်းလှတယ်နော်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးလည်းလှတယ်လူတွေလှတယ်လို့ပြောတာလူတိုင်းလူတိုင်းကလည်းစီကန်းရှိတယ်သူတိုင်းပြည်ဘယ်နေရာကြည်ကြည်လှတယ်စနစ်ကြတယ်စီကန်းအတိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုတို့ဗမာပြည်ကဘယံဗရာကောင်တွေကပြောဆိုသူတို့ကစာအုပ်ကြီးသမားတွေဘာလို့သူတို့စီးတဲ့ကန်းထဲမှာမနေတတ်ပဲဦးဇေနမနဲ့စောစောထားပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့အခါလမ်းပေါ်မှာအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေဘာလို့နေကြလဲဆိုတော့လမ်းသွားရင်းနဲ့တိုလီမိုလီနော်ဆေးလိပ်တိုလီတွေလို့သူတို့နိုင်ငံမှာအမိုက်များများဆန်းဆန်းမရှိဘူးနော်လေတွေလွင့်ပြီးပါလာတဲ့ဟိုတတ်ထုဘူးကွန်လေးတွေလို့အဆရှိသဖြင့်တစနှစရှိတာလိုက်ကောက်မေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ကောက်တာလဲအိုးဒါငါတို့နိုင်ငံလေးတဲ့ငါတို့နေတဲ့နေရာတဲ့ငါတို့နေတဲ့နေရာအမိုက်တစ်ခုကျနေလဲငါတို့အောက်တန်းကျတာပဲတဲ့ငါတို့အနောက်ရှက်ဖြစ်တာပဲတဲ့ငါတို့မလမပဖြစ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကအသက်ကြီးပြီတဲ့ကျန်တာတွေမလုံနိုင်တော့ဘူးကိုလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တော့လုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်နေတာဟောသူတို့ကဒီလိုခံယူချက်ရှိတယ်သူတို့အများဆုံးပစ္စည်းတွေယထာတွေဘတ်စကားတွေโอ้ตั้นเปลี่ยนไปล่ะนี่ล่ะโซฟาดิบะมาปีโลนเนาะด้าเนี่ยขวยทาอั้นเนี่ยผอกทาเนาะโหไก่ปยุกดีไก่ปยุกบ่ไม่ชูตึกล่ะล่ะตรุปิสิอยู่ตรุตันโบทาไปต้งเนี่ยสีกั้นชื่อเนียไดมาสีกั้นชื่อสีกั้นหาอัตแผ่เออตาวนทั้นส่องได้ยะได้ต้ายปีตาวนทั้นส่องได้ยะได้ลาวะกะก็ลาวะกะสีกั้นชื่อคัสตอมก็คัสตอมสีกั้นชื่อเนาะอินจิเนียร์ก็อินจิเนียร์สีกั้นชื่อเนาะစီစီရေးဖွဲ့ကစီစီရေးစီကန်းရှိတယ်။စရင်စစ်ဖွဲ့ကစရင်စစ်စီကန်းရှိတယ်။စီကန်းတကြတိဆောက်ထားတော့သူ့နိုင်ငံအမြဲတမ်းလှနေ။အဲ့ဒီကနေဗမာပြည်ပြန်ရောက်လာရင်ဗယံဗရာအုတ်ကြားမြက်ပေါက်ကလေးကဝတိုင်းပြည်ဖြစ်သွား။အဲ့တော့မင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံလှတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဂျပန်မမီသေးဘူး။ထိုင်းကိုလာတယ်ဟုတ်တယ်ဗမာပြည်တက်ဆိုင်အများကြီးလှနေတယ်ဦးဇင်းတို့ဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကကူးတာနဲ့ကိုမတူတော့ဘူး။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုစင်ကာပူရောက်သွားတယ်အားထိုင်းနေခဲ့တော့ပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်နော်စင်ကာပူကပိုလာနေတယ်သရွေးထွေးစရာနေရာတော့မရှိဘူးတန့်ပြန့်နေတာအဲ့ဒီတော့ဘုံဘုံစထွက်သွားတော့ကွန်းစားတယ်ကွန်းဝါးထားပြီးကွန်းထွေးစရာနေရာရှာမရဘူးသိတန့်ရှင်းနေတော့ကွန်းထွေးဖို့ကိုမထွေးရဘူးထွေးဖို့ကိုမထွေးရတော့တာသိလှဘာဖြစ်လို့စီကန်နော်အဲ့တော့အားလုံးဟာစီကန်းရှိကြမှာသူ့နေရာနဲ့သူဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်တဲ့ဟာနေရာမှာစီကန်းဟာအလှတရားပဲဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့စီကန်းကိုတန်ဖိုးမရှိမထားတော့ဘူးဆိုတာနဲ့အဲ့ဘဝတွေအကုန်လုံးအကြီးတန်သွားပြီအယုတ်ဆိုးသွားပြီရှင်းလားဒါဖြင့်သီလမရှိတဲ့ဘဝနဲ့သီလရှိတဲ့ဘဝဘယ်ဟာတန်ဖိုးရှိတော့အေးသီလမရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သီလရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကအေးချမ်းတယ်เออจีนวะทีละไม่ရှိတော့ဟိုနိုင်ငံကြည့်လေဒီနိုင်ငံနဲ့ဟိုနိုင်ငံကိုကြည့်
1: ကျင့်ဝတ်သီလဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးပို့တယ်ဒီကလည်းအပြည့်စုံတော့မဟုတ်ဘူးငါသိတယ်ထိုင်းကြောင်းလဲနော်ဟိုဘက်နဲ့ဆိုင်ဒီဘက်ကနည်းနည်းပို့တော့နည်းနည်းအေးချမ်းတယ်ဟုတ်ကလားဟိုဘက်ကနည်းနည်းမှမရှိတော့နည်းနည်းမှမအေးချမ်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားငါမနေ့ပြန်ပြန်မှာပဲအခုပြောတယ်အကုန်ပြောလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ဥစဉ်ကဘာလို့ပြောနေတယ်လဲဆိုတော့ဒါအရှက်ကွဲအောင်ထိုင်ပြောနေတာလားဟင်ဦးစင်းတို့တိတ်ရှက်တာပေါ့ဦးစင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတိတ်ရှက်တာချစ်လွတ်လွတ်မြေလွတ်လွတ်တော့ဒီဘက်လာမနေဘူးနော်ငါနိုင်ငံမှာငါနေတာနော်ဘလောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲဘလောက်နှိမ့်ချနှိမ့်ချဆင်းရဲတဲ့အထဲမှာပျော်လို့မဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးခြင်းလို့ရုံနှိမ့်နေတာကိုမြင့်မြတ်သူတွေဖြစ်စေခြင်းလို့ငါတတ်နိုင်သလောက်ငါအသက်နဲ့ငါခန္ဓာမြဲနေသူကြီးကဲမယ်ဆိုပြီးပြောနေအဲ့တော့တကယ်အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတို့တိုင်းပြီးစီကံပြက်သွားလို့လုံးဝဗျံပရာတိုင်းပြီဖြစ်သွားလာဝကလာဝကစီကံမရှိဘူးပတ်စံပေးအကုန်ရဟုတ်ကလားကာစံကာစံစီကံမရှိဘူးသူ့ပေးလိုက်နိုင်ငံတော်ဘာမှမရဘူးသူတို့ပဲအကုန်ယူသွားတယ်ဟင်ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ဘယ်သူမှစီကံမရှိဘူးအဲ့တော့စီကံမရှိတဲ့တိုင်းပြီဟာအလှပါရှိတော့လူတွေကလူတကာကပတ်ဝန်းကျင်ကအဆင့်မြင့်တဲ့လူတွေလာတိုင်းအော်နှလုံးနာတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေရတယ်သူ့အလုပ်သူစနစ်တကျမလုပ်ကြတဲ့အတွက်ရှင်းလားဘာပြက်သွားလို့အဲ့တော့ကျင့်ဝတ်သီလဟာအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားလူမှန်ရင်လူဘဝတာယာလှပခြင်းရင်လူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့၅ပါးသီလလုံခြုံရမယ်နောက်မိသားစုတစုမှာတည်ငြိမ်ခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့မိသားစုတစုဆိုတာမိသားတစုလုံးစီကံရှိမှအဖေစီကံဖောက်လဲအဲ့ဒီမိသားစုဖျော်ဖျက်ဖြစ်သွားတာပဲအမေစီကံဖောက်လဲအဲ့ဒီမိသားစုပြက်တာပဲသားသမီးစီကံဖောက်လဲအဲ့ဒီမိသားစုဆင်းရဲတာပဲရှင်းလားအဲ့တော့တမိသားစုလုံးစီကံရှိနေတဲ့မိသားစုဆိုရင်ဘလောက်ဖဲအသက်အရွယ်ကြီးအိုမင်းရင့်ရောလာလာအဲ့ဒီမိသားစုကတည်ငြိမ်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်တာယာနေတယ်ရှင်းလားဟဲ့ဒါဖြင့်ဘဝရဲ့အလှတရားဒီပါလဲဘေးသီလသာဓုသာဓုဘဝရဲ့အလှဒီဂျိနတ်တော်အဲ့တော့ကိုဘဝကိုလှပတ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ဘဝလှခြင်းရင်ဘာနဲ့အလှဆင်သီလကိုခြင်းတရားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မိဘကမိဘကျင့်ဝတ်သာသမီကသာသမီကျင့်ဝတ်ဆရာကဆရာကျင့်ဝတ်တပည့်ကတပည့်ကျင့်ဝတ်မရှိဘူးလားအေးကြောင်းတစ်ကြောင်းလှတယ်ဆိုတော့လဲစီကံရှိတဲ့ကြောင်းလှတာပဲစီကံမဲ့တဲ့ကြောင်းပြက်တာပဲဂျင်းနဲ့သလားအိမ်တိမ်လှတယ်ဆိုတော့လဲဒါပဲအဲ့တော့စီကံဟာအရေးမကြီးဘူးလားကောင်းပြီအဲ့တော့အားလုံးကိုဘဝလှပရေးတွေကိုယ့်ရဲ့ကာယကံသီလဝစီကံသီလမနောကံသီလအခြေခံပြီးတော့ဘဝလှအောင်ကျင့်ဆောင်ရမယ်ကျင့်ရကြလားသဘောပေါက်ပြီလားလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးနားပါဘဝကိုဗယံပရာပဲတိဆောက်ရင်ဗယံပရာဘဝပဲရမယ်အဲ့တော့မင်းတို့မလှပတဲ့ဘဝနဲ့နေခြင်းသလားလှပတဲ့ဘဝရခြင်းလားမတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝတွေနဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းလားတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အဆုံးသတ်ခြင်းလားဒါပြန်ဗာနဲ့အလှဆင်ဂျိနကလာနမနေမြင်းအာဇာနေသည်ဘာရှိရအေးသာဓုသာဓုဒါပြန်ဒုဒ္ဓရီအာလုံးမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝအထက်တန်းစားဘဝတွေဖြစ်ခြင်းယင်ပါရှိယ။ ايه ခွန်အား။အဲ့ဒီခွန်အားမှာဥစဉ်ကတမာရီကိုရည်ညွှန်းမယ်။နော်။တမာရီဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်း။ပါတယ်ပါတယ်။ဒုရီလူလောကထဲမှာနေကြတဲ့အခါလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမလွဲမသွေကြုံကြရမယ်လောကဒံတရားတွေရှိလားမရှိဘူးလားလောကဒံနဲ့လွတ်တဲ့လူဆိုတာ
0: ရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားတောင်လောကရန်၈ပါးနဲ့မလွတ်ဘူးလာဘောအလာဘောနော်ဆုံးကုန်းနေလူရမ်းပဲလူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးတခါတဲ့အလျံပဲအလူအရက်လှူနေတဲ့အချိန်ရှိသလိုဆုံးတယောက်မှမလောင်းမဲ့အချိန်လဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားမြင်းစာပြောင်းနေစားပြီးတော့တဝါတွင်းလုံးနေခဲ့ရတဲ့ကာလရှိတယ်လူမဲ့လူမရှိဘူးရှင်းတယ်နော်ရာသောအရာသောနော်အချွေရံများခြင်းအချွေရံနေခြင်းမြတ်စွာဘုရားမှာတန်ဃာတွေတသိန်းလောက်နှစ်သိန်းလောက်ခြံရံပြီးနေတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်လို့အနားမှာအလုတ်ကျွေးပြုမဲ့လူတပါးမှမရှိပဲအလုတ်ကျွေးပြုမဲ့ကိုတော်ကသူရဲ့သပိတ်သင်္ကန်းအမြဲကင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသပိတ်နဲ့သင်္ကန်းကိုမြေကြီးပေါ်ပစ်ချပြီးရော့အရှင်ဖျားရဲ့သင်္ကန်းတပြီးတော့သွားပြီဆိုပြီးပစ်ချသွားတဲ့အခါလဲရှိတယ်ခမရမြတ်စွာဘုရားဘုရားတော်မလွတ်ဘူးရှင်းတယ်နော်လာဘောအလာဘောရသောအရာသောနေနာပတန်သာဒုက္ခံဒုက္ခံဆိုတဲ့အတိုင်းနော်ချီးမွမ်းခံရတဲ့အခါလဲရှိတယ်ကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့အခါရောမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုတမျိုးလုံးကဝိုင်းဆဲနေတဲ့အခါလဲရှိတယ်ခမညာမျိုးလုံးကျိုးဆဲနေလို့အရှင်အနန္ဒာကအရှင်ဘုရားဒီမျိုးကဆဲနေတယ်အရှင်မပြေဘူးတဲ့တခြားမျိုးသွားကြစို့တဲ့ဆိုတော့ဆိုမင်းသူများတခြားမျိုးရောက်တော့ထဆဲရောဘယ်လိုလုပ်မလဲတောက်တမျိုးပြောင်းတာပေါ့ဘုရားတဲ့နော်မင်းဒီကဘာလုံးကုံအောင်ပြောင်းမင်းအဆဲလွတ်မယ်မထင်နဲ့တဲ့နော်လောကဒဏ်ဆိုတာရှိမြဲပဲကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင်ကျိုးသားရခြင်းမွန်ခொနရဲ့ကဲ့ရဲ့ခொနရဲ့ပါกว่าဒီသံမကြခင်စိတ်သုံးသွားမှာပါမင်းသီခံဆိုပြီးတော့မမမမတီတီတန့်တန့်ရက်တန့်ကြော်လွားပေးခဲ့လို့ဒီနေ့ဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တွေ့တာနှုတ်မဝင်အဲ့ဒီကလေးကွယ်သွားပြီရှင်းလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှလောကဓာတ်နဲ့လွတ်သလားမလွတ်ရင်ခမည်းတော်ကြုတ်တို့လဲမလွတ်ဘူးအစဉ်ပြေတဲ့အခါလည်းရှိတယ်အခုအယောင်းဝယ်တွေပါလာတော့အစဉ်ပဲနဲ့တော့မပြေဘူးဒီထက်မပြေတဲ့ကာလတွေလာအောင်ပါနော်မပူနဲ့ဟောဆိုဒီတရုတ်ကပြဿနာလွယ်လွယ်နဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်နော်မပြီးရင်နောက်ထပ်အရှုပ်တွေလာအောင်မမပြရလဲမကြခင်ရွေးကောက်ပွဲလာတော့မှဆိုတော့မရှုပ်ရှုပ်အောင်လုပ်မယ်မသူတော်တွေကအခုချိန်ကလေးအပြင်းစင်ပြီးရှုပ်နေပြီနော်အမြင်မှန်ရအောင်ကြိုးစားထားကြပဲလို့ရဲဟိုမသူတော်တွေကတော့မရှုပ်ရှုပ်အောင်ဘယုဒုက္ခဖြစ်အောင်ဝယုံဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်မှာပဲလုပ်နေတာပဲအခုကစနေပြီအဲ့တော့အစင်မပြေမှုတွေကကြုံမလားမကြုံဘူးလားကဲဘယ်လောက်အစင်မပြေမှုကြုံကြုံကိုတီလာကိုစင်ရည်သည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေအပြက်ခံနေမခံနေအလှပြက်မခံကြနဲ့ပါတယ်ပါတယ်ခွန်အားရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအာကုသို့အလုတ်ကိုအာကုသို့အလုံမှန်သိရင်ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ဖယ်ရှားနိုင်ရကုသို့အလုတ်ကိုကုသို့အလုံမှန်သိရင်တက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်အခုဆိုရာသီဥတုမအေးဘူးလားအေးတယ်လေလဲတိုင်နေတယ်နော်အဲ့ဒီထက်ကနေနင်တို့ဘာလိုချင်လို့ထိုင်နေကြတရားလိုချင်တော့နော်ရာသီဥတုအံမတုအောင်လားတုရတယ်အဲ့ဒါခွန်အားပဲနော်ဒါကိုတွန့်ဆုတ်သွားပြီလေတိုက်တယ်တော်ပြီငါပြန်တော့မယ်ဆိုရင်အခုဒီနေ့ငါပြောသလောက်သိပါဦးမလားရပါဦးမလားကျင်းရသလားအဲ့တော့ကိုဘွားအတွက်တန်ဖိုးရှိဖို့ရကြံ့ကြံ့ခံဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะလောကရန်ကိုတိခဏနိုင်ရမယ်ခန္တီပရမန်တဘောတိတ္တခတိခဏခြင်းဟာအမျက်ဆုံးအကျင့်ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားတို့ကပြောပါတယ်လို့သောသောကဩဝါဒပါတိမောင်မှာဥစဉ်မပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့တိခဏနဲ့တိခဏနဲ့ဆိုတာဘာကိုတိခဏရမလဲလောကရန်၈ပါးဘယ်လိုတိခဏမလဲဒီကျင့်ကြံဘယ်လိုခံမလဲ။ကျင့်ကြံခံတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပြောတာလဲအတိတ်ပဲ။ ဟုတ်ကဲ့မအော်တတ်တော့ငြိမ်သွားပြီနော်တကယ်တော့အရင်မြစ်ကနော်တိတိကျကျနားထောင်နော်အရေးကြီးတယ်နော်ကွင်းမြေကြီးထဲမှာတရားဟောရတာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့အာယုံတွေပြန့်လွင့်နေဟိုဘက်ကဖြတ်သွားလဲဟိုဘက်ရောက်သွားဒီဘက်ကဖြတ်သွားလဲဒီဘက်ရောက်သွားလေတိုက်လဲလေနောက်ရောက်လာအနံ့ပါလာလဲအနံ့နဲ့ရောက်သွားတိတ်ပြန့်လွင့်နေဒီတရားတော်တွေကအမတန်မှနဲ့နေတယ်တိမ်မွေတယ်တကယ်ဒီနေရာ၃ခုလုံးကအရေးကြီးဆုံးကသီလသမာဓိပညာသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံမှဘဝလှသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံမှဘဝခွန်အားရှိအဲ့တော့ဒီမှာသီလသမာဓိပညာမန္တိုင်ကိုသမာဓိချထားတာသမာဓိဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းလောကရန်นี่ဘလို့ကြုံကြုံကိုယ်သီလကိုကိုယ်အပြတ်မခံဘူးအဲ့ဒါတိခန့်နဲ့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်သမာဓိအပြည့်မခံဘူးကိုယ်ပညာအပြည့်မခံဘူးကုသတော်ကောင်းတို့တွေကုသို့အကုသို့မသိဘူးလားသိရင်ကုသို့ရွေးလုံမလားအကုသို့ရွေးလုံမလားအေးလောကရန်ဘလောက်ဖဲထူထောင်ထူထောင်အကုသို့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးကဲငတ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ခိုးစားမလားလိန်စားမလားအေးဒီမှာဘဝအလှဆိုတာဒါဘဝအလှပိုင်ရှင်တွေကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရောက်နေရောက်နေကိုဘဝကိုယုံညံ့တဲ့ဘဝဖြစ်အောင်ခိုးစားသူလိန်စားသူတောင်းစားသူလူစားသူဟမ်အဖြစ်မခံဘူးအဲ့ဒါဘဝလှတယ်ပြောတာတို့မြန်မာနိုင်ငံအလှပြက်သွားတယ်ဆိုတာတတော်စားနဲ့တခိုးကြီးများနေတာဟမ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားယုံဝနာအလုံးတခိုးတတော်စားသူ့သပွဲဝရောက်ရင်မတောင်းမဲနဲ့မစားဘူးအကုန်တောင်းစားတယ်ပေးမှလုပ်တယ်ပုံမှလေးဟမ်အတရောင်းသားတွေကြွယ်အဲ့သူတို့လှသေးလားလူတကာကအထင်သေးအမြင်သေးရှုံချပုတ်ခတ်တို့ကမြန်မာ passport ကိုကင်ပြီးတော့တကဘာလုံးသွားနေတယ်ဒီ passport အယောင်မြင်တာနဲ့တွေကိုလူတကာအထင်သေးခံရှင်းလားမလာတော့ဘူးဘဝကအကြီးတန်းနေပြီအယုတ်ဆိုးနေပြီတိမ်ငယ်နေရပြီအောက်တန်းကျနေရဘာပြက်သွားလို့သီလပြက်သွားလို့အဲ့ဒီသီလကိုကြံ့ကြံ့မခံနိုင်ဘူးသူများချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာခြင်း ਨੇ ဟင်သူများယာရုတွေတက်တယ်လို့ကိုယ်လည်းယာရုတက်ခြင်း ਨੇ အထက်ဖအောက်ဖိထုံးစံတိုင်းလို့မဟုတ်မမှန်နဲ့လမ်းနဲ့ဘာပညာမှမတက်ဖက်နဲ့ယာရုကြီးကြီးယူသွားတော့တိုင်းပြည်လည်းပြက်ကြောထုံနည်းတူစွာပဲမင်းတို့ဘဝတွေလေသူများချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့မဟုတ်မမှန်မတရားတဲ့စီးပွားရှာနည်းတွေနဲ့ရှားရင်ဘဝလှမလားဘဝပြက်မလားသီးမခံနိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါခွန်အားမရှိဘူးစိတ်သက်ခွန်အားမရှိတော့ယုံညံ့တဲ့အလုပ်ကိုအလွယ်တကူလုပ်တယ်ခိုးစားမယ်လိန်စားမယ်တောင်းစားမယ်မူရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးစားမယ်လောင်းကစားလုပ်ပြီးစားမယ်ဟင်အဲ့ဒီဘွားတွေတန်ဖို့ရှိအောင်မလားအေးအဲ့တော့ဘလို့သီးခံမလဲဆိုတော့ကိုယ်စီလသမာဓိပညာမပြည့်စည်အောင်သီးခံရမယ်ပြန်ပြောအဲ့တော့ကိုဘဝတန်ဖိုးကိုကိုအပြည့်ခံမလားနေသီခံသီခံဆိုတာဘဝတန်ဖိုးမပြည့်စည်အောင်မလုပ်မလဲအေးအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားနော်အဲ့တော့ခွန်အားရှိတဲ့လူဆိုတာဘယ်လောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲဆင်းရဲလွန်းလို့မင်းဒါလေးခိုးလိုက်ကွာခိုးရင်အစားချောင်တယ်ခိုးမလားလိန်လိုက်ကွာနည်းနည်းပါးပါးလိန်လိုက်မင်းဒါရသွားမှာပဲလိန်မလားအဲတရားပွဲတွေတော့ဟုတ်နေတာပဲနော်အဲ့တော့ခွန်အားရှိတဲ့လူဆိုတာဘယ်တော့ဖဲလောကဓာတ်နေကြုံကြုံကိုယ်တိလာကိုအပြည့်မခံဘူးနားလည်ပြီလားအဲ့တော့ခွန်အားမရှိတဲ့ဘဝနဲ့ခွန်အားရှိတဲ့ဘဝဘယ်ဘဝတန်ဖို့ရှိလဲခွန်အားဆိုတာပိဿကြိမ်90တထောင်ဒီလိုမနိုင်တာပြောရလားဘာခွန်အားလဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတမာတိအားဟုတ်ပြီနော်တမာတိဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယ်ဘဝကိုတည်ကြည်ဖြောင့်ပြောင်းမတ်မတ်တည်ဆောက်နိုင်ရမယ်ဟုတ်ပလားဟဲ့ ကဲဒါပြန်နံပါတ်3ကပါတယ်တော့လင်မြန်ထက်လာရမယ်ကဲအဲ့ဒါကိုမပြောတာလေပညာကိုပြောကျင်တာကဲပညာဆိုတာဘာလဲဟဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီထွက်လာပြီအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တာကိုပြင်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုတက္ကသိုလ်ဒီတက္ကသိုလ်ကဘုရားသားနဲ့လက်မှတ်တွေကိုပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးပညာဆိုတာအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ရမယ်ကောင်းပြီလင်မြန်ဖြတ်လတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာလဲ။ဒီပညာလေးအဲ့ဒီပညာနဲ့ပြောပြဘလို့လုပ်ရင်လင်မြန်လဲ။ကဲအကောင်းဆိုးသိပြီဘာလုပ်မလဲ။အဲ့ပိုင်းခြားနိုင်ပြီဘာလုပ်မလဲ။ကဲငါနေလို့ယူရီးယားရောက်နေလို့လူလေတွေလို့မှတ်နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိဘူးလားဘာမြန်မြန်လုပ်မလဲငါကိုကြမှာငါဩမထာဩနော်လင်မြန်ရမယ်ဆိုတာကုသိုလ်ဆိုတာဖြည်းဖြည်းလုပ်ရမှာလားမြန်မြန်လုပ်ရမှာအေးဣဇေဝကိစ္စမာတ္တဗံကောဇိညာမရဏံသူဝေတဲ့နေသိမလားညာသိမလားမသိဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာဖြည်းဖြည်းလုပ်ရမလားမြန်မြန်လုပ်ရမလားကဲသီလဆိုတာနောက်နေ့မှစောင့်တည်ရမလားအခုစောင့်တည်ရမလားအဲ့တော့လှုပ်သိမ်းလှုပ်ထိုက်တာကိုမြန်မြန်လုပ်နိုင်ရမလားလုပ်ရမလဲဘုရားကြောက်မယ်ဒီနေ့တော့ပြင်းနေညောင်းလိုက်နှစ်ဖြာမှာဟင်ရအောင်မလားအဲ့ကုသိုလ်ဂျင်းတ်သလားအဲ့တော့ဘဝဆိုတာအကြာကြီးနေရမှာလားခဏလေးလားဒါပြန်လှုပ်တင်တာကိုကောင်းပြီအခုနင်တို့ကိုစဉ်းစားပြီးဖြေစမ်းနင်တို့မှာမကောင်းတဲ့ကာယကံအကျင့်ရှိမရှိပယ်ပြီလားအေးမပယ်ပဲသေးပဲသွားမှတင်ဒေအိုးအေးမမိတ်နဲ့နော်အခုနင်တို့ဝစီကံစင်ကြယ်ပြီလားအေးဘယ်တော့စင်ကြယ်မှာဟမ်ဝစီကံစင်ကြယ်အောင်လက်ဖြံမလို့ရမလားခုလို့အေးမလုံနိုင်ခင်သေသွားရင်အော်ဒုက္ခပဲကဲနင်တို့စိတ်တွေရောစင်ကြယ်ပြီလားစိတ်မှအညစ်အကြေးတွေလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအမလီ1500သောကိလေသာအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းသိသဘောပေါက်ရလားဒါပြင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်အလုပ်တွေဟာဖြည်းဖြည်းပယ်ရမှာလားမြန်မြန်လုပ်ရမှာမြန်မြန်လုပ်ရမှာဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကပြောမှုတဲ့အသိမဥကင်မလီအော်ရလိုက်ကြတာနော်သူတို့အပြင်မရှိဘူးပြီးဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဟင်ဟုတ်တယ်နော်အခုနင်တို့အပယ်တကားပိတ်ပြီလားဩအေးအေးသာဓုသာဓုသွားကြနင်တို့နောက်တော့ငါမလိုက်တော့ဘူးပြန်တော့ကြည်စံသူတို့စိတ်ဒါတောင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်သေးတယ်တရားနော်မပယ်ရသေးပါဘူးဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဒေဝူပျော်ပျော်သွားမှာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ကောင်းမှုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဆိုတာနေရွှေရက်ရွှေရမှာလားချက်ချင်းလောက်ရမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာနေရွှေရက်ရွှေနေရမှာလားချက်ချင်းပယ်ရမှာအဲ့ဒါလင်မြန်ဖြတ်လတ်မှုနော်စောစောကဥစဉ်ကဥပမာပေးလိုက်တာ အတ္တထိုမြင်းဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုတော့တရားတပါးသောမင်းကြီးကသူအရှင်သခင်ဗာရာဏသီပြည်ကြီးကိုဝိုင်းထားဝိုင်းထားတော့သခင်ကလည်းဒီမြင်းကိုတိတ်တန့်မှုထားတော့မတုံးရက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြင်းကဘုရားအလောင်းအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဘုရင်ကအရှင်အနန္ဒအလောင်းနော်အဲ့ဒါနဲ့အရှင်မင်းကြီးတဲ့ဘာမှကြောင်းကြနေတော်မမူပါနဲ့တဲ့ဒီကိစ္စတော့ကတပည့်တော်ဖြေရှင်းနိုင်ပါလေသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့မြင်းစီတရေတယောက်ကိုပေးပါဆိုတာမြင်းကမြန်တယ်လို့စစ်သူကြီးကနေနေလဲပွဲကသိမ့်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့ခွန်အားရှိတဲ့စစ်သူကြီးဆိုတာအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းနော်အဲ့တော့စစ်သူကြီးပေးပါဆိုတော့စစ်သူကြီးပေးလိုက်တော့စစ်သူကြီးကဒီမြင်းနဲ့မြင်းမော်တက်စီပြီးအချက်ပေးလိုက်တာနဲ့တရားတစ်ပါးသောမင်းတွေကိုနိုင်ဝိုင်းတွင်ပြီးအောင်ဖမ်းမလိုက်အဲ့တော့စာထဲမှာပြပြဆုံဆုံပြောရင်မြင်းအာဇာနဏီကသူ့ကိစ္စကိုသူပြီးအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာတရားတစ်ပါးလို့ပြောတော့တရားပေါ့ကွာနော်ခွန်တပြီတော်မင်းဆိုရင်မင်း6ပါးပေါ့တပါးအလို့မှာမင်းတရားဖမ်းပြီးပြီတပါးပဲလို့တော့တယ်အဲ့ဒါ96ရောက်တော့မင်းကိုဖမ်းတဲ့အချိန်မှာစစ်တီတော်တွေကနည်းနည်းရိတ်မိလာပြီးတော့လှုပ်ခနဲ့မြင်တာနဲ့ဝိုင်းပစ်ကြတဲ့အခါအတထုံမြင်းများတန်ထီမြန်တန်ထီတော့ပြန်လာတော့ပုံတော့တယောက်ခွဲကြံတော့တာမပုံနဲ့တော့မင်းမသွားနဲ့တော့ဖြောက်ဝန်တသားတွေချုပ်ပြီးပြုစုမယ်လို့တော့တခြားမြင်းနဲ့သွားတိုက်ရင်ပွဲရမအောင်မအောင်ခဲ့ရင်ပွဲရှိမှာပွဲရှိရင်သူ့တိုင်းပြည်ကြမှာတရားဒီတခြားတိုင်းပြည်တရားတစ်ပါးကဝိုင်းထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီမင်းကမြင်းကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီအလုတ်ကသူ့ပဲလုံနိုင်တယ်တဲ့ကြံတဲ့လူမလုံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုချက်ဝတ်တန်စာပြန်ပတ်ပေးဒဏ်ရာကိုဆေးစီးချက်ဝတ်တန်စာပြန်ပတ်ပတ်ပြီးတော့မှကဲစစ်သူကြီးတက်ရအောင်ဖမ်းပေးတယ်ပွဲကိုမြန်မြန်သိမ့်ပလိုက်မြန်မြန်သိမ့်ပလိုက်တော့အများဒုက္ခရောက်သေးလားဟိုဘက်ကစစ်သူတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးဒီဘက်ကစစ်သူတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့တိုင်းပြည်အားလုံးမငြိမ်းချမ်းဘူးလားလှုပ်တင်တာကိုမြန်မြန်လှုပ်လုတ်တင်တာကိုအခုလည်းနေလို့ကုသိုလ်ဘယ်တော့လုပ်ဟမ်အခုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခိုက်မှာမဲ့ညံဖူညံဆိုတဲ့မဲ့ကုသိုလ်ဖူကုသိုလ်ဆိုတာအမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ပဲမရနိုင်ဘူးလားဘယ်တော့ယူမလဲဟမ်အရေးတကြီးယူရမယ်မြန်မြန်ယူရမယ်ဟုတ်ကလားနောက်ကြနေရင်ညံမဦးပဲနဲ့အသေးဦးသွားရင်တော့ဂျင်းနကလာကဲဒဲဦးသွားခြင်းလားလွတ်အောင်ယုံဘယ်လိုလုပ်မြန်မြန်လုပ်အဲ့တော့ပညာရှိဟာရယူတဲ့အရာကိုချက်ချင်းရအောင်ယူတယ်ဖယ်ရှားတဲ့အရာကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားတယ်နေရှိရွှေကျင်နကလာဒါဖြင့်ကောင်းပြီအဲ့တော့ငါနံပါတ်1ငါတို့ပါရှိရအစင်းလာရမယ်အစင်းကဘာလဲလို့သီလသီလနဲ့ပြည့်စုံမှအစင်းလာမယ်နှစ်ခွန်အားရှိရမယ်ခွန်အားကဘာလဲတမာရီစိတ်ဓာတ်ခွန်အားစိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိတဲ့လူကလောကရန်ဘလို့ပဲကြုံကြုံကိုယ့်အကျင့်သီလကိုအပြည့်စီခံကိုလျှောက်တဲ့လမ်းကိုအပြောင်းအခုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာပန်းနိုင်ရှိမရှိတခြားဘယ်ဘာသာနဲ့မှမတူဘူးတော့တို့ဘာသာမှာပန်းနိုင်တို့ပန်းနိုင်ရပါလေနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့လှုပ်တဲ့အလုတ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းနေ့စဉ်လှုပ်နေသမျှအလုတ်ကဘယ်ရောက်ဖို့ဖြစ်ရမလဲအဲအဲ့ဒါခွန်အားရှိတယ်ဆိုတာဘာလို့လှုပ်နိဗ္ဗာန်ရအောင်လှုပ်တယ်ထမင်းစားရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရအောင်စားတယ်ရှင်းလားရေချိုးရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရအောင်ချိုးတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဩပလုံထေရီမတို့ဆိုရင်မိအောင်ကြည့်ပြီးတော့မှရတယ်သောနာထေရီမတို့ဆိုရင်ခြေောက်ရေဆေးပြီးတော့ခြေောက်ကိုရေလောင်းချလိုက်တယ်လောင်းလိုက်တဲ့ရေလေးတွေခြေောက်မှာတဖြတ်ဖြတ်စီးသွားတာလေးကြည့်ပြီးတော့သင်္ခါရအနိစ္စတရားကိုမြင်ပြီးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ရှင်းလားအဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာမဉဏ်ဖုန်ညာရအောင်လုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ဂျေနက်ကလား အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းလောက်ရမှာလားမြန်မြန်လောက်ရမှာအဲ့ပညာရှိသည်လှုပ်ထိုက်တာကိုမြန်မြန်လောက်ရမှာပယ်သင့်တာကိုမြန်မြန်ပယ်ရမှာအခုမင်းတို့ကိလေသာတန်းလန်းနေနေတာအေးချမ်းသလားပူလောင်သလားအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာမကောင်းတဲ့ကိလေသာတွေရှိနေတာဟာပူလောင်ခြင်းလားအေးချမ်းခြင်းလားချမ်းသာပေးလားဆင်းရဲပေးလားအဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်တွေကိုတုံ့ပြီးသိမ်းဆီးထားမှာလားမြန်မြန်ဖယ်ရှားမှာအဲ့တော့လင်းမြန်ဖြက်လက်ချင်းဆိုတဲ့ဘာရှိရပညာရှိရဘာရှိရမယ်အဲ့တော့အစင်းလာတာကသီလခွန်အားရှိတာကကဲဒါနဲ့ကိုဘဝကိုအလှဆုံးဖြစ်အောင်တိဆောက်လို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့အခုမြင့်အာဇာနီနဲ့နမူနာပြလိုက်တယ်တို့တွေလည်းလူအာဇာနီတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တန်မှန်လူတန်းစားတယောက်ဖြစ်နေပဲသိသွားမလားအာဇာနီဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအေးအာဇာနီဆိုတာသူများသတ်လို့သိတဲ့ကောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသောပါလားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဇာနီနေ့ကိုအလေးပြုတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုးဗမာစကားမတတ်တဲ့အရာကနေရာတွားပြီးတော့အလေးပြုတော့တကယ်အာဇာနီကောင်းဆောင်ကြီးတွေကိုအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအားအလေးပြုလို့ပြောရမယ်အစားသူကဘာပြောလို့ဆိုသူသိတာသူပြောတာသူများတတ်လို့သိတဲ့ကောင်းတွေကိုအလေးပြုနော်နော်သူများတတ်လို့အသိခံတာကိုအာဇာနည်ပြောတာလားဟုတ်ဘူးအာဇာနည်ဆိုတာစာလို့ပြောရင်ပါဠိလို့မင်းတို့ခဏသိခံနာတော့အာဘုသောဇာနန္တိတိအာဇာနည်ဒါကဝိဇ္ဇုဖွင့်တယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာအာဇာနည်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာနော်တိသင်တိထိုက်သောတရားကိုသူတကားဒီထက်ပို့ပြီးသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိလို့အာဇာနီဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဘဝအလှတရားဟာဘာလဲသီလဘဝအလှတရားဟာအခုမင်းတို့မသိဘူးလားသူများမသိတာမင်းတို့သိပြီဆိုမင်းတို့ဘာလဲအာဇာနီဖြစ်ပြီရှင်းလားဘဝခွန်အားဘာလဲသမာဓိခွန်အားရှိတဲ့လူဆိုတာဘာရှိတဲ့လူတမာရီရှိတဲ့လူကိုဘယ်သူမှတူးဖြိုဖျက်ဆီးလို့မရအခုငါတို့ပျက်စီးသွားကြရတယ်ဆိုတာတမာရီမရှိလို့ငွေနဲ့ပြပြက်ယာရုနဲ့ပြပြက်ဘွဲတစ်သိန်းနဲ့ပြတစ်သိန်းနောက်လိုက်ရင်ပြက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းတပုံကြီးပဲလူရှင်ယဟန်မြန်မာပြည်မှာတစ်စိတ်ကလေးပြပြီးဖျက်ဆီးလိုက်တာအကုန်ပြက်ဘာတစိတ်ညာတစိတ်ဘာဘွဲ့ညာဘွဲ့လှုပ်ပိတာအဟုတ်ထင်ပြီးလူတစုရဲ့တတ်မှတ်ချက်ကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတကောက်ကောက်လိုက်သွားတာကိုသီလသမားသိပညာအကုန်ကုန်ရှင်းလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီသီလသမားသိပညာပြက်ပြီဆိုရင်တို့ဘဝလှသေးလားခွန်အားရှိတဲ့ဘဝလားခွန်အားမဲတဲ့ဘဝရှက်စရာကောင်းလိုက်တာငွေနဲ့တိလို့တွေးလို့ကိုသီလပြက်သွားတာရှက်စရာကောင်းလိုက်တာငွေနဲ့တွေ့လို့ကိုယ်ပညာအဆုံးရှုံးခံလိုက်ရတာရှက်စရာကောင်းရတာရှင်းလားရှက်ရမှာကိုရှက်တက်ကောင်းမှရှက်ရကောင်းမှမသိဘူးဆိုရင်သူ့မှာအလှပလဲမရှိတော့ခွန်အားလဲလင်းမြန်မှုလဲအဲ့တော့သူ့ဘဝအောင်မြင်လားကြရှုံးလားအထက်တန်းစားလားအောက်တန်းစားလားလို့အောက်တန်းစားဖြစ်ချင်လားဂျင်းနဲ့ကလားကိုယ်ဘဝကိုအထက်တန်းကြကြမျက်နှာပန်းလှလှနဲ့မြင့်မြတ်သောဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်ခြင်းယင်သီလတမာတိပညာအစင်းလာခြင်းခွန်အားရှိခြင်းလင်းမြန်ဖြတ်လတ်ခြင်းဟုတ်ကလားအဲ့တော့ယူသိယူတိုက်တာကိုရအောင်ယူရမယ်အဲ့တော့တို့မပိုင်ဆိုင်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိမရှိအေးတို့တွေအားလုံးတန်မှန်ကုသိုလ်ဖရားတည်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင်းဆောက်တဲ့ကုသိုလ်ဖရားတကကြောင်းတကယဟန်တကเจ้ามายะหันมาริอกုံผิดเข้าบุบิมิ้นโนงาโรไม่อยากพูดได้แต่กุตุก็แม่กุตุขอกุตุมัดท่าทีนี้ไอ้ตะลงมัดท่าบาเลยเออแล้วมิ้นโนนิพพานเห็นมุบิล่ะไอ้ไม่เห็นพูดได้อ่ะไอ้แม่กุตุขอกุตุไม่อยากได้ลูกเห็นล่ะดาเพียงดีบัวยากไก่กะเลมานิพพานเห็นไหนไม่เห็นไหนเห็นไหนยังบากุตุอยากเอาหรอ

ကိုယ်ပါရှိတယ်ကိုယ်ပါရှိတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါ၅ပါးကြားဘူးတယ်ဒါကြားဘူးတာကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးနော်အခြေချုပ်ရင်ရုပ်တရားနဲ့နံတရားပြောပြောဘယ်နှပါအဲအဲ့တော့ရုပ်တရားနံတရားအခုမင်းတို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ရုပ်တရားကြီးမြဲသလားတရားနာလာခါစားနဲ့အခုတရားနာနေကြတာတို့တဏှာကြီးကွဲတဏှာကြီးရှိသွားပြီဘယ်ဟာသေးကနီးတော့အခုဟာသေကဝေးသွားလာလားနီးလာလားလားမြဲလို့လားမမြဲလို့လားအဲ့ဒါကိုအသေးမနီးအောင်နောက်နည်းနည်းပြန်ဆုပ်ရမလားတရားနာခါစားနဲ့အခုဘယ်ဟာပိုအိုးတော့ခုပိုအိုးနှစ်နာရီစာပိုအိုးသွားပြီရှင်းလားအိုးပြီးရင်အခုတော်တော်တောင်နားနေပြီနော်ဘုန်းကြီးကတရားပွဲမပြီးသေးလို့လားဒီမှာချက်ကျိတ်မိတ်ပြီးခံနေရတာပြန်ညင်လာပြီမနာဘူးလားနားသလားဘာသစ္စာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားတယောက်ထဲနားလားအကုန်လုံးနားတယောက်ထဲအိုလားလားအကုန်လုံးအိုလားတယောက်ထဲသေကနီးလားလားအကုန်သေကနီးလားကဲနောက်ဒီတရားလူတွေတော့နောက်တော့နေ90လောက်ဆိုရင်ဒီလူတွေဆုံးဆုံးလည်းရှိအောင်မလား90ရင်မပြောနဲ့နောက်10နှစ်တောင်မသေးကြဘူးဟင်အကုန်လစ်ကုန်ပြီပြန်တွေ့အောင်မလားဒါဖြင့်လောကကြီးမှာခိုင်မြဲတယ်ဆိုတာအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဟဲ့ဘာသစ္စာတိတဲ့ညာကအေးမဲ့ဆိုတာအဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိနေရင်ဒီမဲ့ညာဖုန်ညာရမလားမရဘူးလားရပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာပါအောင်မလားကဲအခုဒီယုံဉာဏ်သည်အိုရတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဖြင့်တည်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုယုံဉာဏ်ရရင်ကောင်းလဲဟမ်နောက်ထပ်လူပြန်ဖြစ်တာကောင်းလားနတ်ပြန်ဖြစ်တာလူလည်းယုတ်တရားနဲ့နတ်လည်းယုတ်တရားနဲ့ကဲဒါဖြင့်ပိဋကဖြစ်ကြကွာပိဋကလည်းပါတယ်ယုတ်တရားနဲ့ဒါပြတလိ္ဆာလို့ယုတ်တရားနဲ့ဘာသစ္စာဒါပြတို့ဘာပြန်ဖြစ်ရရင်ကောင်းအေးယုတ်နံချုပ်ငင်းယုတ်သိမ်းတာကိုဘာခေါ်တော့နေပါအဲ့တော့ဒီယုတ်နံရနေတာကဒီသမှုတရားဆိုတဲ့လိုခြင်းလို့ရတာမလိုခြင်းရင်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာလိုခြင်းစရာရောရှိလားနှစ်သက်စရာရောအဲ့တော့အပညာလေးနဲ့တခါလဲသိမ့်ကြလိုက်မယ်ယုံနံခန္ဓာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာဆိုလောဘဒေါသမောဟမာမာနတွေလာအောင်မလားသိတာကသမုဒိယသစ္စာနောင်ဒုက္ခမရတော့တာကအေးနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုဒုက္ခမရှိတာကိုပါခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ့်တာကိုပါခေါ်လဲဒါဖြင့်ဒုက္ခနဲ့နေရတာကျင်းလားကောင်းလားဒုက္ခသိမ့်တာကောင်းလားအဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့နေရတာကြိုက်လားဒုက္ခကလွတ်မြောက်တာကြိုက်လားဒါဖြင့်ဘုသူကိုဘုသူကြည့်မယ်ကိုကိုကြည့်ဖို့အချက်ပဲတစ်ချက်လို့တင်းအစင်းလာမယ်နှစ်သုံးအဲဒီသုံးချက်သာပြည့်စုံရင်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းအဲ့တော့မြန်မြန်ကြည့်စမ်းခန္ဓာဘယ်နှပါးခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာဖြစ်ပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်ပြီးပြတာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကသမုဒိယအကြောင်းသိပြီသမုဒိယဆိုတာအကြောင်းသိရင်နောက်အကျိုးဒုက္ခလာအောင်မလားနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကဲ့အေးသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကဲ့မှသာနေရင်တန်တရာဝတ်တိန်ကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်မလျော့မပေါ်ဆာသောသတိမလျော့သောဇွဲလုံးလားဝရိယလက်ကင်ထားပြီးဒီဘဝဒီခဏမှာပဲမိမိတို့ဘဝကိုအမျက်ဆုံးဘဝတန်ဖိုးအရှိဆုံးဘဝအာဇာဏီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့ကဲသိပြီးသားပညာကိုဖြည်းဖြည်းလောက်ရမလားမြန်မြန်လောက်ရမလားကဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီသိထားတဲ့ယုံနာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုအခုကြည့်ရရင်မကောင်းဘူးလားကဲ10မိနစ်လောက်ကိုထိုင်ကြည့်မယ်အရိယာဘုတ်ပြင်းပါတင်မလင်းခွေထိုင်ထိုင်ဒူးတုတ်ထိုင်ထိုင်နှစ်သက်သလိုထိုင်သို့သောခါမမတ်ထားကောင်းမမတ်ထားလက်ဖွားနှစ်ဖက်ရှက်လက်မထိတ်ချင်းထိထားမယ်အရိယာဘုတ်စိတ်တိုင်းကြရင်မျက်လွှာလေးချနာသီးဆုံးမှာတတိကလေးလေး

ပြီးမှန်မှန်ရှုမယ်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပြန်ထုတ်မယ်အဲ့ကောင်လေးဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ဝါဝါရှုမယ်ဝါဝါထုတ်မယ်စိတ်မပြန့်လွင့်ပါစေနဲ့မတွေးပါစေနဲ့

လေလေးတိုက်လို့အေးလာရင်အေးနေတယ်လို့သိညောင်းရင်ညောင်းတယ်သိနာရင်နာတယ်သိတတိလေးကနာနေတာယုတ်နံနှပါငါမဟုတ်ဘူးငါနာနေတာဆိုဟိတ်ကောင်မနာနဲ့လို့ပြောလိုက်အေးနေတာယုတ်နံနှပါငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်သူမဟုတ်ယုတ်နံတက်တက်ပဲယုတ်တရားနဲ့နံတရားငါယုတ်တစ်ခုတည်းအေးနေတာမဟုတ်ဘူးယုတ်ရှိတဲ့လူတိုင်းအေးနေတာငါယုတ်တစ်ခုတည်းနာနေတာမဟုတ်ဘူးနာယုတ်ရှိတဲ့နာတတ်တဲ့သဘောရှိတိုင်းနာနေတာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တတ္တဝါမဟုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားသက်သက်ပါလားလို့သိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီတော့မှဒီပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့မြင်သိမြင်တိုင်းရသိရတိုက်တဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကိုယ်ခန္ဓာအရှိတရားကိုအတိတရားနဲ့ကြိုက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ရှိကိုအတိနဲ့ကြိုက်အောင်လုပ်တာဝိပဿနာတတိလည်းမလုပ်ပါစေနဲ့။ဘောင်းမှုချုပ်ထားတော့ရှိတယ်။အင်းကြီးလား

0: ကရဲ့အလဘဘဝရဲ့အလဘတိလပါအခုတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုကခန္ဓာကိုယ်လေးကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ကလေးထိုင်နေတာအဲ့ဒါအလတရားပဲကာယကံတိလဝစီကံတိလအားလုံးစကားတစ်ခေါက်မှမပြောဘဲနဲ့ပါးစပ်ပိတ်မျက်စိပိတ်ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေတာဘေးကလာပြီးအကဲခတ်ကြည့်တဲ့လူတွေကကြည့်လိုက်တာနဲ့ရှိန်သွားတယ်ကြီးညိုသွားတယ်လေးစားသွားတယ်အလှတရားတွေအလှတရားတွေငြိမ်သက်စွာတရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့ကျင့်ဝတ်သီလရဲ့အလှတရားဦးဇင်းတို့နေရာတော်တော်များများမှာဒီလိုတရားဟောပြီးလို့တရားအထုတ်ကြတဲ့အခါဒိသအာဏာပိုင်းတွေကသူတို့ထောက်လန်းစုံစမ်းမှုလာကြတဲ့လူတွေအများကြီးဘာလုပ်ကြလဲဘာတွေလုပ်နေလဲဒီတရားအထုတ်တာကိုတွေ့သွားရင်သူတို့သိပြီးလေးစားသွားတယ်သိပြီးတံပိုးထားသွားကြတယ်ဟိုးမွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးမှာတောင်ဒေသအာဏာပိုင်တွေအားလုံးလေးစားပြီးတော့နောင်ကိုလည်းလာပါဒီလိုပဲဟောပါဒီလိုပဲလုပ်ပါဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရအလှတရားသီလရဲ့အလှတရားနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့သိဖို့လိုတယ်ဒီနေ့လဟာပြင်းကြီးမှလေတွေတိုက်နေတယ်ဘေးကလမ်းမနဲ့နှီးတော့အာယုံတွေပြတ်လွင့်နေကြတယ်ဒီတွက်ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့ပြောတိုင်းတာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတိတိကျကျပြောလို့အခွင့်မစားခဲ့ဘူးသီလရဲ့အလှတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြစမ်းပါမြင်အောင်ကြည့်ကြစမ်းပါပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးအဲ့ဒီအကျင့်သီလရှိရင်သိလာတာသိလာတာဦးစင်းကလေမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုသိဖြစ်စေခြင်းတာသိလာစေခြင်းတာကျင့်ဝတ်သီလတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်တည်ဆောက်တဲ့ဘဝအလှတရားကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုးရရှိစေခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီသီလလတရားအတွက်တကယ်အင်အားကသမာဓိခွန်အားရှိရမယ်ဆိုတာတို့လောကကြီးပျက်စီးသွားတာကသီလသမာဓိပညာကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့တို့စာလို့တော့လာဘတက္ကာယတိလောကလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုပြောရင်စီးစိမ်ဥစ္စာရဲ့ရာဓုဂုံသိရဲ့ရာဓုရဲ့ပွဲတစိတ်တည်းရဲ့အဲ့ဒီဟာတွေဟာခွန်အားတွေကိုဆုပ်ယုပ်သွားစေတယ်သီလမန္တန်ကြီးကိုရိုက်ချိုးပလိုက်တာအဲ့ဒါပဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမရှိတဲ့လူတွေသီလကိုခြင်းသီလခိုင်မြဲခြင်းရဲ့အလှတရားကိုမသိတော့ငွေနဲ့အလဲတကူရောင်းစားပလိုက်ကြတယ်။ရာဓုနဲ့အလဲအလဲလုပ်လိုက်ကြတယ်။ရာဓုအကြီးကြီးယူပြီးတော့လူမပိသတဲ့ဘဝအောက်တန်းစားဘဝယုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုပြောပြောကြီးခုံဆင်းလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါခွန်အားမရှိတဲ့လူတွေเนาะအင်အားမရှိတဲ့တိုင်းပြည်အင်အားမရှိတဲ့မိသားစုခွန်အားမရှိတဲ့လူဆိုတာအဲ့ဒါပဲလောကရန်တရားကြောင့်ကိုယ်သီလကိုရောင်းစားပလိုက်တယ်သီလကိုအဖြစ်စည်းခံလိုက်တဲ့အတွက်တလောကလုံးပျက်စီးသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုယ်ချင်းသီလမရှိတော့ငွေပုံကြီးနဲ့လူလောကအလဲမထွက်ရဲအရှင်တကွဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲငွေပုံကြီးတပုံကြီးရာဓုတွေတစိတ်တွေဒ
1: တဒန်းကြီးနဲ့လူဘုံအလင်မထွက်ရဲမသွားရဲမလာရဲမသွားရမသွားမလာရတဲ့လူတွေတဘုံကြီးပဲဒါပြည့်သူ့ဘဝဘာအတိတ်ပဲရှိသေးလဲဘာနှစ်သာရရှိသေးလဲဘယ်မှာလဲတန်ဖို့လူတကာကအော်နှလုံးနာယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ခြင်းဘဝဘယ်မှာလဲအလှတရားယောဂီတို့လူလိန်လူညာတခိုးကြဖို့ကိုဘသူကမှဘယ်ခက်မှမတန်ဖို့မထဘူးပါဘူးဒါကြောင့်အလုံးခွန်အားရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပါမွဲခြင်းတလောင်းမွဲငတ်ခြင်းတလောင်းငတ်ကိုခြင်းတရားအပြည့်မခံရနဲ့အသက်ဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်တောင်းကိုသီလကိုမစွန့်လွတ်ကြနဲ့ဘဝတစ်ခုလာပါခြင်းရေခွန်အားရှိအောင်ယူစားတမာတိခွန်အားနဲ့ပညာရဲ့လျင်မြန်ဖြန့်လတ်ခြင်းပညာရှိဟာအချိန်မဖြုံးဘူးရရှိတဲ့အချိန်တိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ယူစားရည်အချိန်တိုင်းဟာတန်ဖို့ရှိနေတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းများအတွက်ပြင်းကြီးချင်းအားလတ်ချင်းမရှိပါဘူးအချိန်တိုင်းအသုံးချနေတယ်အချိန်တိုင်းအကျိုးရှိနေတယ်လင်းလင်းမြန်မြန်ဖြန့်ဖြန့်လတ်လတ်အာဇာနည်မြင်းတို့ရဲ့အင်္ဂါရတ္တိနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘဝလမ်းညွန်မှုကိုပေးသွားခဲ့ပြီကိုယ်ဘဝကိုလှပအောင်ဒီလမန်တိုင်းခိုင်ခိုင်စိုက်ထူပါကိုယ်ဘဝကိုခွန်အားရှိအောင်တမာဒိမန်တိုင်းကြီးကိုခိုင်ခိုင်စိုက်ထူပါတမာဒိစိတ်ဓာတ်ခွန်အားဒီပြည့်ဝအောင်မရင်းရင်အောင်ကျူစားကြလင်းလင်းမြန်မြန်ဖြက်ဖြက်လန့်လန့်နဲ့ပညာရှိတွေသိတဲ့နာကိုမြန်မြန်သိအောင်လုပ်ကျင့်တဲ့နာကိုမြန်မြန်ကျင့်ရယူတဲ့နာကိုမြန်မြန်ယူတော့ခါမှာမင်းတို့တသက်လုံးရှာတဲ့ငွေတပြားမှကိုမပိုင်ဘူးအကုန်ထားခဲ့ရမှာမင်းတို့တသက်လုံးတန်ဖိုးထားနေတဲ့ထင်ပေါ်မှုကြော်ကြားမှုအရာရောက်မှုဘာတစ်ခုမှအဖတ်မတင်ဘူးမင်းမရှိရင်နောက်လူလာလိမ့်မယ်ငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးငါမရှိရင်မရတည်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးအလုံးဟာလောကကြီးဟာရှိလူတွေတဖြုတ်ဖြုတ်ကောင်းပြီးတော့နောက်လူတွေဒီတိုင်းဆက်လက်ရည်တည်သွားကြတာမင်းကိုလည်းဘသူကမှတတိယနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးမှတ်တာဒါကြောင့်ကို့အတွက်အရာယူသင့်ဆုံးအရာဟာကို့ပိုင်ဆိုင်နဲ့ကို့အတွက်ကို့နောက်ပါလာမဲ့သီလသမာဓိပညာတရားဒီသားလေးကို့ရဲ့ကို့ပိုင်တရားအဒီသီလအဒီစိတ်ဓာတ်ဒီပညာအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုလမ်းကင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှမင်းတို့ဒီဘဝတကယ်အာဇာနည်ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်မိန်းမကောင်းမိန်းမမြတ်ဒီဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘယံပရလမ်းမဆုံးစီနေကိုဘဝကိုအမြင့်ဆုံးရောက်အောင်ကြိုးစားကြသတိလက်မလွတ်ပါစေနဲ့မကြခင်ချိန်တွင်းမှာတရားချပါမယ်တရားချတဲ့အခါမှာတရားချခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကနန္တရားတရားချလိုက်တာယုတ်တရားယုတ်နာနှစ်ခုကိုဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့တရားချပေးပါအလုံးတရားချပေးနိုင်ပါပြီအလုံးတရားချပေးနိုင်ပါပြီအလုံးတရားချပေးနိုင်ပါပြီ
2: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကိုဇာတက်ရီ1382ခုနှစ်ဝါဇူလာတန်9ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့10ရက်9လ2019 စင်ကာပူနိုင်ငံစင်ကျွန်းကျွန်းကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစေဝိပဒနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လည်2နာရီယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်မစ္စည်းမနိကေမှာလာတဲ့ကနကမောကလနာတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားအပ်သောနှလုံးသွင်းမှန်ကျင့်စဉ်မှန်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့တရားတော်နှလုံးသွင်းမှန်ကျင့်စဉ်မှန်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့တရားတော်သစ္စာဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့ကြရအောင်ကမ္မတကာရကောနတိဝိပါကတ္တသဝေတကောတုဒ္ဒဓမ္မပောတံတိဧဝိတံသမ္မဓတနံဣတိနသစ္ဆေနသူဝတိဟောတုကမ္မတကံအာကာရကောပြုတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်နတ္ထိမရှိဝိပါကတ္တအကျိုးတရားအဝေတကောသခံစားတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်နတ္ထိမရှိတုဒ္ဒဓမ္မာငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအတ္တကောင်းအသက်ကောင်းတို့မှစိတ်သုံးသောယုံနံဓမ္မာတက်တက်တို့သည်သာလျှင်ဘောတန်ဒီဖြစ်ကုန်၏ဤဝိတ္တဤသို့သောသဘောတရားသည်သမ္မဒါတနာမှန်ကန်သောအသိဉာဏ်အမြင်ဖြစ်ပါ၏။ဟေတေနသစ္စာဝိဇ္ဇေနဤသို့နှုတ်တန်ဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာဘုရားရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောသင်သူတော်စင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွပါဏီနောလူရယနာဖျားဖျားမြမမကျွင်းခမင်းဥတုံလုံးစုံကုန်သောဇဏတတဝဟုနဲ့လူမြမဘောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနဲ့မြမတတဝဘောင်းတို့သည်နေပြာသဘိယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအသောကာသမညုမမိန်တကိုရှင်၍သို့ဤမနောင်ကြောင်းကြပူဆွေငူကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတို့ယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ဉာဏ်ဉာဏ်မမချမ်းဉာဏ်သာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

အရေးရှိနေတဲ့တို့မယ်ကမ္မတကံအားကာရကောပြုတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်နှတ်ထီမရှိလို့အဲ့လိုယောဂီတို့ကကြားလိုက်ရလို့ရှင်ယောဂီတို့စိတ်ထဲမှာဘလို့ယူရမလဲဆိုတော့အခုဟောနေတာအခုပြောတာဟာသမုဒိတစ္ဆာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပရမတ္ထတစ္ဆာကိုပြောနေတာတရားနာရင်းနဲ့ယောဂီတို့အဲ့ဒီလိုဝေဖန်သမုဒိတစ္ဆာပရမတ္ထတစ္ဆာအရိယတစ္ဆာတရားလေးပြောရင်ပညာကိုပြောတာလားပရမတ်ကိုပြောတာလားဒါလည်းသူကညာညာထဲမှာခွဲချမ်းနောက်တစ်ခါနိတ္တထကိုပြောတာလားနိတ္တတဆိုတာဓာတ်ရိုက်ပေါ့တဲ့တဲ့မမကံကဟာဒါမို့လို့ရှင်နေယထတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ပြောတာလားသူတို့တရားနာတဲ့အချိန်ခါနိတ္တထဆိုတာဥမာမညံဖုန်ညာရတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပယ်မကြဘူးဟေ့ဓာတ်ရိုက်ပဲကျင်းနေပဲအဲ့ဒါအကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့သူတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုချော့ပဲမကြနိုင်ဘူးပဲမကြဘူးလို့ယတိပြပြောလို့မရပဲမကြနိုင်ဘူးတွယ်ဝိုက်ပြောတာဧကံအနေကံပေါ့ဒါကဧကံဒါအနေကံပေါ့အဲ့လိုသိရမယ်ခုနပြောသလိုအခုဟောတာကဩဒါသမုဒိတ္တဆာနဲ့ဟောတယ်အခုနပြောတာကပရမတ္ထတ္တဆာနဲ့ဟောတယ်အဲ့ဒါလေးတွေရောရီတို့ကတရားနာရင်းနဲ့ခွဲသိရမယ်သိနိုင်အောင်လည်းပဲနှလုံးသွင်းဒါကတရားစင်ကိုပြောတယ်ဟာဒါကတော့လုပ်ငန်းစင်ကိုပြောတယ်တရားစင်ဆိုတာဓမ္မဗဟုသုတအခုပြောနေတာဓမ္မဗဟုသုတဟာတေချာရှုပါမှတ်ပါစုစုဆိုင်ဆိုင်ရှုမှမလဲမှကြည်လဲကြည်အဲ့လိုပြောဟောတာလုပ်ငန်းစင်ပြောတာပဲတရားစင်လားလုပ်ငန်းစင်လားဖွဲရအခုကမ္မတကာရကောနတ္ထိဝိပါကသသဝိရကောတုဒ္ဒဓမ္မပောတန္တိဧဝေတံသမ္မထတနံဆိုတာဟောဒီထဲမှာဟဲ့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့တရားစင်ကိုပြောတာသူတော့ဘာကိုပြောတာပါလိမ့်ဓမ္မဘုဟုသူတာတရားစင်ဟောတစ္ဆာကြတော့ပရမတ်ထတစ္ဆာယုတ်တိဉာဏ်ကိုပြောတာ။ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဘာလို့ယုတ်တိဉာဏ်ကိုပြောတာ။ကံကိုပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့ပြောတာ။တို့သမုဒိနယ်မှာတော့အာကုသကံနေပြုကြတယ်။အခုယောဂီတို့အာဝဇုနေလှူကြ၊နေဇုနေလှူကြ၊ဘသူတွေဘသူတွေအာဝဇုလှူကြပါတယ်၊ဘသူတွေဘသူတွေနေဇုလှူကြပါတယ်။ဝေယဝိသရေကဘသူတွေလှူကြပါတယ်၊ကုသကောင်းမှုတွေလှူကြပါတယ်။ဟောယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်။ဘယ်တစ္ဆာရလဲဆိုတော့သမုဒိတစ္ဆာပြဉ္ညာနဲ့ကံနဲ့အာသူတို့ဝေယဝိသလုပ်နေကြတယ်ဒဂိုင်းဥမြဆိုးတို့ဒဂိုင်းဥထင်ကျော်တို့ဝေယဝိသတွေလုပ်နေကြတယ်အကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေကြတယ်ဒါကပြဉ္ညာအနေနဲ့ပြောတာပရမတ်အနေနဲ့ကြတော့အဲ့နာမည်တွေမရှိတော့ဥမြဆိုးတို့ဥထင်ကျော်တို့ဒီနာမည်တွေမရှိတော့ဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ယုတ်ဒီနန်นี่ဟုတ်တယ်မလားယုတ်ဒီနန်นี่သဘောတွေဖြစ်သွားတယ်ကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိကံကိုပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးအဲ့ဒါဘယ်နယ်ကိုပြောတာပါလဲပရမတ္ထနယ်ပရမတ္ထနယ်ပရမတ္ထတစ္ဆာသမုဒိတစ္ဆာမဟုတ်ဘူးเนาะပရမတ္ထတစ္ဆာတစ္ဆာ၃မျိုးလေသူတော့သမုဒိတစ္ဆာပရမတ္ထတစ္ဆာအရိယတစ္ဆာသမုဒိတစ္ဆာဆိုတာပြဉ္ညာပရမတ္ထတစ္ဆာဆိုတာပရမတ်အရိယတစ္ဆာဒုက္ခသမုဒိယအနိရောဓမဂ္ဂအရိယတစ္ဆာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရမယ်တစ္ဆာဒီ၃ခုအခုပြောလိုက်တာကပရမတ္ထတစ္ဆာကိုပြောတာသမုဒိတစ္ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးအရိယတစ္ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးပရမတ္ထတစ္ဆာကိုပြောတာကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိကံကိုပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ယောဂီတို့ကဩက
ကံပြုတာဘယ်လိုပြုတာလဲဟေးဆိုတော့စေရနာပြုတာပေါ့ရုပ်တည်နေနေပြုတာဟုတ်တယ်မလားယောဂီယောဂီတို့အခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ပရမတ်နေရာပြောတာသူ့နေနဲ့သူနေခွဲထားနော်ယောဂီနေခွဲထားပရမတ်နေရာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူတွေလုပ်မလဲရုပ်တည်နေနေလို့သူတရားနာနေတယ်ရုပ်တည်နေနေနားနေဘယ်နေရာပြောတာပါလိမ့်အေးပရမတ်နေကပြဉ္ညာနေရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အော်မြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့စင်ကာပူမှာလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတယ်အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေယောဂီတွေတရားဝင်နေကြတယ်ဘယ်သူတွေဘယ်သူတွေဘယ်သူတွေပေါ့ဒါကပြဉ္ညာနေပရမတ်နေကြတော့ရုပ်တည်နံလေးဟောတာလဲရုပ်တည်နံမဲ့နားနေတယ်လဲရုပ်တည်နံနေပဲဘာလို့အခုရည်ဝယ်ပြီးပြောနေတာလဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ဘာနဲ့ပယ်ဖို့လဲဆိုတော့အတိနဲ့ပယ်ဖို့အပွားနဲ့မဟုတ်သေးဘူးပွားတာရောယူတို့ထိုင်မှတ်ပွားများနေတာအပွားနဲ့ပယ်တာလေအခုဟာကတရားနာသောအဖြစ်အတိနဲ့ပယ်ဖို့ညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်ကမတ္တကာရကောနတ္ထိကံကိုပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလေပရမတ်နေရာပြောတာပြုကျင်တာကစေတနာကပြုတာလူပေးမယ်ကမ်းမယ်လူကျင်တဲ့တန်းကျင်တဲ့စေတနာမလားတို့အောင်အဲ့ဒီစေရနာအလျောက်စေရနာနဲ့စေရနာလေးနံနေကိန်းနဲ့ယုတ်ကြီးနဲ့ဝဲဟဲချမ်းဟဲလှုပ်ဟဲကန်ဟဲချက်ဟဲပြုတ်ဟဲလှုပ်ကြတာမလားအဲ့တော့စေရနာနံတရားသူမှီးနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကယုတ်တရားအဲ့တော့ပြောလိုက်တော့ယုတ်နဲ့နံမရတာပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုတဲ့သူကကုသိုလ်ရှင်ဟာစေရနာအဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုသွားပြီးခံစားမှာကဝေဒနာပရမတ်နေပြောတာလေပရမတ်နေကိုပြောတာနော်ယောဂီတို့အဲကုသိုလ်ရှင်ကစေတနာအဲ့ဒီအကျိုးကိုခံစားမှာကဝေဒနာနောက်ဘုရားလည်းသူယုံနိုင်ရအောင်မလားယုံနိုင်ရတော့ဝေဒနာပါတယ်မလားဆိုတော့အဲစေတနာနဲ့ဝေဒနာကမတကာရကောနာတိကံကိုပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဝိပါကတအကျိုးတရားအားဝေဒကောစခံစားတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တ attva သည်နတ္ထိမရှိဘူးတုဒ္ဒဓမ္မစင်ကြယ်တယ်ငါငါဥစ္စာတို့မှာစင်ကြယ်တဲ့ငါငါဥစ္စာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြာကောင်အာလုံးတို့မှာစင်ကြယ်တဲ့တုဒ္ဒဓမ္မယုတ်ဏဓမ္မတက်တက်တို့ဒီတာလင်းပောတန်ဒီဖြစ်ကုန်၏ဧဝိတ္တအင်ကဲတူတို့အယူဆသဘောတရားသည်တမတ္တတနံမံကန်သောအယူဆပဲအဲ့ဒီအယူဆအမှန်ကိုယောဤတို့ကယင်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးယူဆရမယ်ပြဉ္ညာနယ်ကပြောလို့ချင်းသံဃာတော်တွေကတရားဟောနေတယ်ယောဤတရားတရားနာနေတယ်ပရမတ်နယ်ကပြောတဲ့အခါကျတော့ယုတ်တိဏ္ဏီကတရားဟောနေတယ်ယုတ်တိဏ္ဏီတရားနာနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသေးလားအတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပြာကောင်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအတိနဲ့ပယ်တာတော်အောင်ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲရင်တဲ့တို့ဟိုနေ့ကပြောရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ဆွဲရင်ယူရင်ပြညာဆွဲလို့ခေါ်တယ်တက္ကဒိဋ္ဌိမဟုတ်သေးဘူးတဲ့အတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ္ပာကောင်လို့ဆွဲမှတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲရုံနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားရဲ့ဗိဓမ္မာတရားတော်မှာမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေနတ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုမေတ္တာပို့တာမလားအဲ့လိုမေတ္တာပို့နေတော့မှကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားအဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌိစေတသိက်ရှင်လို့မရဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကအကုသိုလ်ကိုရှင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယူတာပြောတာဟာတဲ့ပညာဆွဲပါတဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးတဲ့အတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြကောင်ဝိညာဉ်အောင်လို့ဆွဲရင်တက္ကာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲတရားဓမ္မတွေလေ့လာပါများလို့ရှိရင်နံပါတ်၁မဇ္ဈိမပရိပဒာအလေလန်းကြကြမှန်မှန်ကန်ကန်ယူတတ်တယ်နံပါတ်၂ပြုသူကပြုသူလည်းသူပဲခံစားသူလည်းသူပဲသို့မဟုတ်ပြုသူကတခြားခံစားသူကတခြားအဲ့ဒီလိုအစွန်းရောက်တဲ့အယူဝါဒမျိုးကလည်းလွတ်ကင်းတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါငါသူယောက်ျားမိန်းမပြညတ်တွေကိုလည်းပဲအကြီးအကျယ်မဆွဲဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါငါသူယောက်ျားမိန်းမလို့ခေါ်တဲ့ပညာတွေကိုလည်းပဲမပယ်ဘူးတဲ့ခတ်စင်စင်လေးတွေတော့ယောဂီတို့ပြန်ပြောပါဦးမယ်
တရားဓမ္မတွေအကြောင်းကျိုးတဘာဝတွေလိလတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒအလဲလန်းခြင်းကိုသဘောပေါက်တယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းကျိုးတဘာဝတွေကိုသိလို့ရှိရင်မစ္စည်းမပฏิပဒမစ္စည်းမပฏิပဒဆိုတာလောဘဆုံးဒေါသဆုံးကြားတဲ့တတိပညာနဲ့သွားတဲ့လမ်းမလားဒုက္ခရှုမှတ်နေတဲ့တတိပညာလေလောဘဆုံးလည်းမဟုတ်ဒေါသဆုံးလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါချက်တရားတွေအများကြီးထားလိုက်ပါနောက်နံပါတ်2ကကံပြုသူလည်းသူပဲသွားခံစားတာလည်းသူပဲတယောက်သေးယူတာပြုသူကတခြားခံစားသူကတခြားတတ်တတ်စီယူတာတယောက်သေးယူတာကတတ်တတ်ဒိဋ္ဌိသဘောတခြားစီယူတာကဥစ္စေတဒိဋ္ဌိသဘောအဲ့နှစ်ခုသလုံးကိုလွတ်မြောက်အောင်ယူတတ်တယ်တို့ဝိပဿနာသဘောတွေကြောင်းကျိုးသဘောတွေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီနှစ်မျိုးယူတတ်တယ်ပြုသူလည်းသူပဲခံစားသူလည်းသူပဲအဲ့ဒါဆိုတယောက်တည်းဖြစ်မနေဘူးလားအဲတတရဒိဋ္ဌိသဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာနောက်တကပြုသူကတခြားခံစားသူကတခြားအဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲဥစ္စေတဒိဋ္ဌိသဘောဖြစ်နေမလားအဲ့နှစ်ခုကိုလွတ်အောင်ယူတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဟလားနောက်ပြီးတော့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲတဲ့အဆွဲကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲတဲ့အဆွဲအမတန်မကြီးကျယ်တော့ဘူးအဆွဲလမ်းမကြီးတော့ဘူးတဲ့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တက္ကဋ္ဌိတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲတာဟာဘာဆွဲလဲဆိုတော့ပညာဆွဲအဲ့ပညာဆွဲဆိုရင်မာနတို့တဏှာတို့လာတတ်တယ်ငါသားငါသမီးငါသားငါသမီးငါဇနီးငါခင်မွန်းဆိုတော့ဒီတဏှာတွေဥပါဒံတွေကြီးကျယ်မလာနိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအဆွဲတွေလည်းညော့သွားတယ်တရားဓမ္မကိုသဘောပေါက်ရင်ပြောတာဟုတ်လားနော်နောက်တော့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲကိုလည်းမပယ်ရဘူးတဲ့သူနေရာနဲ့သူသုံးရမယ်တဲ့ဒါနအရာသီလအရာသမထအရာသူတို့ကောင်းတို့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုပယ်လို့ရပါမယ်အဲသမုဒိသစ္စာလည်းပဲသူနေရာနဲ့သူသုံးရတယ်ပယ်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီ၄ချက်ဟာကြောင်းကျိုးသဘာဝတရားဓမ္မတွေကိုလေ့လာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီ၄ချက်အကျိုးရတယ်တဲ့ဒီလိုလေးမျိုးသူတို့ကောင်းတို့အနေနဲ့လေးပြန်ပြောပါဦးမယ်မစ္စည်းမပရိပဒါကိုသဘောပေါက်တယ်ဒုက္ခကျိုးသားအထုတ်နေတာဘယ်လမ်းမှာလဲမစ္စည်းမပရိပဒါလမ်းမစ္စည်းမပရိပဒါလမ်းတော့သူတော်ကောင်းတို့မစ္စည်းမပရိပဒါဆိုအလေလမ်းဓမ္မစကြာမှာဆိုထားတယ်မလားသူတော်ကောင်းတို့ဒွေမေဘိက္ခွေအန္တပပသိတေနနသေဝိတ္တပါကတမေဒွေယောဆယံကာမေတုကာမတုခံလိကံဥယောကောဟီနောကံမောပောတုဇနိကောအနာရိယောအနတ္ထတံဟိတောယောဆယံအတ္တကိလမထံဥယောကောဒုက္ခောအနာရိယောအနတ္ထတံဟိတောကာမတုခံလိကံဥယောကအစွန်းနဲ့အတ္တကိလမထံဥယောကအစွန်းအဲ့နှစ်ခုအစွန်းနှစ်ခုကိုပယ်ပြီးတော့အလဲကောင်းအောင်သွားတာအဲ့ဒါမစ္စည်းမပရိပရာမလားအဲ့ဒါကိုအတိုချုပ်ပြောရင်လောဘဆုံးနဲ့ဒေါသဆုံးလောဘဆုံးကိုလည်းရှောင်ရမယ်ဒေါသဆုံးကိုလည်းရှောင်ရအလေလန်းသွားတတိပညာလန်းတတိယဥဆောင်တဲ့နောက်ကပညာလိုက်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပြောတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိကခေါင်းဆောင်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာပညာပေါ့နောက်ကပါလိုက်လဲဆိုတော့တမာဓိတို့သီလတို့လိုက်သီလတမာဓိပညာမလားသီလသမารိပညာဟာအလေလန်းသူတော်အလေလန်းဟာဘာတွေပါလိမ့်အဲသီလသမารိပညာလုပ်ငန်းအနေနဲ့ပြောတော့တတိနဲ့ပညာတတိယသမารိမဂ်ကင်ထဲမှာပါတယ်ပညာကပညာမဂ်ကင်ထဲမှာပါတယ်တတိနဲ့ပညာကာရကမဂ်ကင်၅ပါးကိုဥသာပေးပြောတာအဲ့ဒါအလေလန်းပဲလောဘဆွန်းလဲမလိုက်နဲ့ဒေါသဆွန်းလဲမလိုက်နဲ့အချင်းချုပ်ပြောပါဦးလောဘဆွန်းလောဘဆုံးအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားနေတာလောဘဆုံးမလားတော့ကောင်းလို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားနေဒီတရားကျင့်လို့ရပါဘူးရှင်ဘသီလထိန်းထားတယ်လေရှင်ဘသီလထိန်းထားတာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားမလိုက်စားဖို့ထိန်းထားတာမလားအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုလည်းမလိုက်စားဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမညှင်းသေးဘူးအတ္တကိလမထာညောကတော့ကိုယ်ကိုယ်ညှင်းသေးတာလေကိုယ်ကိုယ်ညှင်းသေးတယ်နေပူတဲ့အချိန်ခါမှာမိဘုံကြီးလေးဘုံကြားမှနေတယ်နောက်တစ်ခါချမ်းတဲ့ခါမှာရေစင်းစိမ့်နေတုံးခုံနဲ့ဇဲခတ်တယ်အဝတ်မွတ်ဖဲနဲ့နေတယ်ခွေးတွေလိုနွားတွေလိုလုပ်တယ်စသည်အပြင်ကိုယ့်ကိုညှင်းတဲ့တာတွေမရှိဘူးလား
အဲအဲ့ဒီကိုယ့်ကိုညှင်းနေတာလည်းမလုံးနဲ့အာယုံ၅ပါးကာမုံတရားလည်းမလိုက်စားနဲ့အဲ့တော့တို့ကသီလသမာဓိပညာဆိုတော့ကြားတဲ့အလေလန်းဖြစ်မနေဘူးလားယောဂီတို့တရားဓမ္မတွေလေ့လာရင်ဒီသဘောကိုသိရမယ်နော်ဒီသဘောသိဖို့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့တရားတွေနာကြတရားတွေလေ့လာနေရဩမသိမပရိပဒါဆိုဒီလန်းကိုလောဘဇုံနဲ့ရှောင်ရမယ်ဒေါသဇုံနဲ့ရှောင်ရမယ်ခုနအကျဉ်းအဖြစ်ပြောတာကကာမဂုဏ်နဲ့မခံစားဖို့ပြောတာအခုယောဂီတို့ပြောအောင်ယောဂီတို့ကကိုယ့်ကိုယ်တယောက်တည်းကျင့်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုညာရင်လောဘဆုံးတော့တော်အောင်လောဘဆုံးနဲ့ဒေါသဆုံးကိုပြန်ပြောပါဦးမယ်ခုနတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တွေလိုက်စားတယ်ကာမဂုဏ်တွေလိုက်စားနေလောဘဆုံးခွေးလိုနွားလိုကျင့်ပြီးတော့ကိုယ်တော်လုံးချုပ်ပြီးတော့ကိုကိုညှင်းနေရင်ဒေါသဆုံးဒါအကျမ်းသားတွေပြောတာဟဟလားခုတကအလတ်စားအမှုသားတော့ပြောပါလောဘဆုံးဆိုတာကိုကိုကိုညာတာလောဘဆုံးဆိုတာပါပါလေယောဂီတို့ကတဏှာကြီးတရားထိုင်နိုင်ပါရဲ့သားနဲ့နိုင်ဘက်နဲ့ဖြုတ်ပြစ်တယ်ထိုင်လို့ရရဲ့သားနဲ့ဆက်မထိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုညှာရမရဘူးလားအဲ့ဒါလောဘဆုံးပဲတရားမရဘူးကိုယ့်ကိုညှာတဲ့သူတရားမရဘူးအချိန်ပြည့်ထိုင်နိုင်ပါရဲ့သားနဲ့အချိန်ပြည့်မထိုင်ဘဲနဲ့အိတ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုညှာရမရဘူးလားအဲ့ကိုယ့်ကိုညှာရတရားမရဘူးသူကအလေလန်းသွားမှတရားရမှာဘူးဗျဘောပါရလားဘောပါရလားကဲနောက်တကကိုယ့်ကိုညှာတာကိုအနုစိတ်ကလေးပြောပါဦးအနုစိတ်အနုစိတ်ခုနကအလတ်စားပေါ့အနုစိတ်ပြောအောင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်ကိုညှာတာယောဂီတို့မှတ်နိုင်ပါရဲ့လားနဲ့တေချာမှတ်မှတ်ဘူးမှတ်တယ်လွတ်နိုင်မရှိဘူးလားတွာလာလာလာလေးလာထိုင်နေစားတာတောက်တာအသေးသေးအမှုပြမှတ်ရင်မရဘူးလားဗျာကိုရင်ကိုရဲကိုရဲဆိုင်ဆန်းနဲ့ဆန်းနဲ့ဆန်းနဲ့ကြည့်လေကြည့်တယ်ကြည့်တယ်စသည်အားဖြင့်လှည့်လေလှည့်လေလှည့်တယ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထားတော့မယ်ဆိုထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ကြိုးစားမှရမရဘူးလားရပါဘူးရရဲ့သားနဲ့မမှတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကိုကိုညာတာယောဂီတို့ဟိုတော့လုံးလဲပြီးခေါ်ခေါ်နေအဲ့ဒီမှာညာတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမနရဲ့သားနဲ့အသေးစိတ်အမှုရာမှတ်မှတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုညှာတာမလားယောဂီနောက်တခါယောဂီတို့ဝေဒနာတွေတက်လာတယ်တဲကြီးခံပြီးထိုင်နေရဲ့သားနဲ့ပြင်ပစ်တယ်ဘလို့မှမတတ်နိုင်လို့ပြင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားမှန်ရရဲ့သားနဲ့ဟိုပြင်ဒီပြင်ပြင်ပစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုညှာတာမလားကိုယ့်ကိုညှာတာလောဘဆုံးပဲယောဂီတို့နေထိုင်ရင်လည်းအမြဲတမ်းပါလို့နေရရှုမှတ်နေရမယ်မရှုမမှတ်ဘူးတဲ့ဟိုတွေးဒီတွေးတွေးနေရင်ကိုယ်ကိုညာတာပဲတရားဟာအမတန်အနုစိတ်တယ်သူတော်အမတန်အနုစိတ်တယ်အမတန်အောဘကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒါကြောင့်မလို့တို့သူငါတွေတန်တရာထဲမှာဂုရတိမထွက်နိုင်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါတို့ပယ်တာအကျမ်းသားလောက်သာပယ်နိုင်တာအဲ့တော့မပြူဘူးဟေးဆိုတာအကျမ်းသားပဲရှိသေးတယ်အလတ်စားအနုစားကြံသေးတယ်အိမ်တော်တော့မပြုတ်ပါဘူးတဲ့တရားမထိုင်မင်းနဲ့ဟိုသွားဒီသွားရှောက်သွားနေမှာဟိုလုတ်ဒီလုတ်တော့မှတရားရပါအဲတရားတော့ထိုင်ပါတယ်တဲ့တရားစခန်းနေလဲဝင်ပါတယ်တရားတော့ထိုင်ပါတယ်တဲ့အမှတ်ဆက်အောင်မှမပါဘူးဆိုရင်လည်းပဲရရပါမလားကုသိုလ်တော့ရမှာပေါ့ရမှာပေါ့ဒီဘဝမှာချက်ချင်းတရားမရအဲ့ဒါဘယ်အဆုံးရောက်နေလို့လောဘဆုံးသူတော်ကောင်းတို့လွယ်သလိုနဲ့ခက်တယ်နော်သူတော်ကောင်းလွယ်မြောင်နဲ့ခက်တယ်တိမ်မြောင်နဲ့နဲ့တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဘုရားတရားဟာအဖို့တန်တာပဲလွယ်လွယ်ကူကူလေးဆိုရင်လူတိုင်းတရားတွေရကုန်မှာပေါ့လူတိုင်းတရားရမယ်ဆိုဟောတဲ့သူကအရင်စရသူများဟောနေတာဟုတ်ဗျာဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပြောတဲ့လောက်မရသလဲဆိုတော့နဲ့နဲတယ်ခက်ခဲတယ်မလားသူတော်ကောင်းနဲ့နဲတယ်ခက်ခဲတယ်ကြိုးစားနိုင်မှရတယ်ပေါ့ပေါ့ဆာဆာနဲ့ရပါမလားမရဘူးဒါကလောဘဆုံးဒေါသဆုံးသွားဒေါသဆုံးဒေါသဆုံးကကိုယ်ခန္ဓာကိုမညာကိုယ်ခန္ဓာကိုမငင်းသေးပါနဲ့
မငင်းသေးပါနဲ့လို့ပြောထားတဲ့လားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ညင်းသေးတာတွေရှိသေးတယ်ကိုကဘလို့မှမရှိမှနိုင်တော့ဘူးထိုင်းနာနာကျင်ကြိုက်ခဲနဲ့မရှိမှနိုင်တော့ဘလို့မှမရှိမှနိုင်လို့ရှင်ပြင်ပြီးတော့ရှုမှရပါမလားယောဂီတို့သေချာနားထောင်တော့ထိုင်းနာကြားနေတဲ့အခါကျတော့မချိမဆန့်နားလာတော့အင်းအင်းအင်းနဲ့ဘာမှမရှိမှနိုင်တော့ဘာမှမရှိမှနိုင်မဲနဲ့တရားရပါမလားရှုမှတ်နိုင်ယောဂီတို့ဆယ်ရက်ဆက်ထိုင်ယောဂီတို့ဘလောက်ထိုင်ထိုင်ကျင်တလောက်ထိုင်ဘာမှမမှတ်နိုင်ပဲနဲ့အသက်လူကြီးအင်းအင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာတတိလည်းမရှိဘူးဘာပညာလည်းမရှိဘူးရပါမလားမရပါယောဂီတို့တဘောကြမှလက်ခံမကြလက်မခံနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့တရားဆိုကြိုက်ယူမကြိုက်မယူနဲ့လမ်းမှန်ကိုရှင်းပြတာဟလားကိုယ်ကတရားထုတ်နေတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောင်းနေပိနေပဲဖြစ်ဖြစ်အာနာပါဒဆိုလို့ဝင်နေထွက်နေပဲဖြစ်တခုခုကိုမှတ်နိုင်တယ်နားရင်လဲနားလဲနားလဲစိုက်မှတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမှတ်နိုင်လို့ရှင်တတ်နိုင်သလောက်ထိုင်10ရက်ထိုင်နိုင်15ရက်ထိုင်နိုင်ထိုင်ရတယ်ဘာမှမမှတ်နိုင်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲအသက်လူကြီးခါရဲအင်းအဲနဲ့ဖြစ်တချို့လည်းပဲကာမဂုဏ်တွေတွေးနေနာယီပြည့်အောင်နာယီပြည့်အောင်ကာမဂုဏ်တွေတွေးတယ်ကဲအဲ့တော့တရားထိုင်နေဆိုတာကိလေသာခေါင်းမအောင်ထိုင်တာအချိန်ပိုတာနဲ့မဆိုင်ဘူးကိလေသာလောဘဒေါသမောဟတွေနည်းအောင်လုပ်တာမလားအဲ့ထိုင်ပြီးတော့အခြေရအောင်ကာမဂုဏ်တွေတွေးတယ်ဆိုတော့ခိုင်ရကျိုးနှပ်ပါမလားနှပ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောလို့ကိုကိုကိုညှင်းသေးရင်လည်းပဲလမ်းမှန်လားလမ်းမှားလားနှပ်ပါဘူးကိုကိုညှင်းသေးရင်လည်းလမ်းမှားပဲအထိုက်လျောက်အာဟာရဆိုတာတင့်တော်ရင်တင့်တော်သလိုသုံးဆောင်ရတယ်လုံးလုံးမသုံးဆောင်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုကိုညှင်းသေးရရောက်တယ်စသရာရာပေါ့ဗျာကိုယ်ကိုညှင်းသေးတာလေဒေါသဖြစ်ပြီးဒေါသအင်းနဲ့ကြိတ်မှိတ်ပြီးတော့တခါလေဘာမှလည်းမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါသဖြစ်ပြီးတော့သူတော်မရသေးတဲ့ငါဘာလို့မရမလဲဆိုတော့ဒေါသအင်းနဲ့တရားကိုကြိုးစားမှတ်ရမှာဂုံတုကိုပြန်လှုပ်ဖို့မလိုဘူးကိုလည်းပဲကိုလည်းသူလည်းမှတ်သူလည်းမှတ်ကိုလည်းမှတ်တရားမှတ်နိုင်မို့ရေးကြည့်တာတရားမမှတ်နိုင်ပဲနဲ့ချောအပေါ်ရန်ချိန်လောက်ရရင်ပြီရောဆိုလို့ကြတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကထိုင်တော့ခံနိုင်တာပဲနောက်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာလေးဖြစ်ကုန်အောင်အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမညင်းသေးဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုမညာဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုမညင်းသေးဘူးကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ပြိုင်ညွှန်ကြားထားတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံမှာတဲ့ညာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံမှာဘလို့မှတန်ကြီးခံလို့မရရင်ပြင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါအတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံမှာဘလို့မှတန်ကြီးမခံနိုင်လို့ခိုင်လို့မရလို့ရှိရင်ပြင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြုပြင်ပေးရတယ်အမြဲတမ်းကြီးထိုင်နေလဲသေးမှာပဲအမြဲတမ်းကြီးမတ်တက်ရနေလဲသေးမှာပဲအမြဲတမ်းကြီးတစ်ခုလဲလုပ်လို့မရဘူးပြင်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့လို့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့သံကြီးခံမှာတဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးသံကြီးခံမှာလောဘဆုံးကလွတ်မှာပေါ့သံကြီးခံနိုင်တာနဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့ဘာမှမချွတ်မမှတ်နိုင်ပဲဆက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပေးတင်နေလို့ရှိရင်ဘယ်ဆုံးရအောင်သောတာဆုံးရောက်ယောဂီတို့ကိုဉဏ်နဲ့ကိုဝေဖန်ကြယောဂီတို့ကိုအတင်းအာဓမ္မဓာယူရမယ်လို့မဆိုလို့ဘူးကိုတိုင်းလက်တွေ့လို့လက်တွေ့လို့ပြီးလက်တွေ့သဘောကျရင်ယူသဘောမကျမယူနဲ့ဒါပဲလမ်းမှန်ကိုပြောရတာဟာလားအဲ့ဒီအတိုင်းကြည်ကြံကျုပ်ကိုအားထုတ်လို့တရားတွေရသွားကြတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောဘဆုံးဒေါသဆုံးကိုသိပြီးတော့လောဘဆုံးဒေါသဆုံးကိုရှောင်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာပါလိမ့်မစ္စည်းမပฏิပဒါမေဒီမပရိပရာကိုနားလည်သွားတယ်ကျင့်တတ်သွားတယ်သူများမြောက်တိုင်းလည်းမမြောက်ဘူးသူများခြောက်တိုင်းလည်းမကြောက်ဘူးသူများချော့တိုင်းလည်းမပြော့ဘူးသူများပြောတိုင်းနားမယောင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာမစ္စည်းမပရိပရာလူတွေပါပြောပြောမစ္စည်းမပရိပရာတတ်နိုင်ဆုံးသံကြီးခံမယ်ဘလို့မှသံကြီးခံလို့မရရင်ပြင်မယ်ပြင်ပြီးတော့အမှတ်ဆက်အောင်ဆက်ကြိုးစားမယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဤကအဓိကအမှတ်ဆက်ဖို့အမှတ်ဆက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတရားတက်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နေတက်မယ်နောက်ပြဆုံးကြတော့မဉဏ်ဖုံဉာဏ်ရမယ်ရနိုင်လို့ဟောထားတာသူတော်ကောင်းမရနိုင်ရင်မဟောဘူးအမှတ်တဆက်မဉဏ်ဖုံဉာဏ်ကိုရတယ်ဘာပဲမရလဲဆိုတော့အမှတ်မဆက်လို့အဲ့ဒါအမှတ်မဆက်ဘူးတချို့ထိုင်နေခါကျတအားထိုင်တာထိုင်လဲပြီးတော့လှုပ်ပလိုက်ကောထသွားဒီတိုင်းပဲပြောချင်တာပြောလို့ချင်တာလို့နောက်တစ်ခါပြန်ထိုင်အကြည့်အကျယ်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ထိုင်နေတော့မှတ်တယ်လို့ထသွားလဲမှတ်သွားအမှတ်ကပါသွားရေချိုးလဲအမှတ်ပါဘာလို့လို့အပေါ်ပါသွားလဲအမှတ်ပါ
နောက်တစ်ခါပြန်ထိုင်ရင်အမှတ်ကတခါအချိန်နဲ့ပြန်ပါလာတခါတည်းအမှတ်ကကောင်းသွားတယ်တက်လာတာဒီရေများတက်သလိုအမှတ်ကတခါတက်လာချောထိုင်နေတော့ထိုင်နေအများကြီးထိုင်နေကော3နိုင်4နိုင်ပြီးလဲပြီးတော့ဖြုတ်ပလိုက်ကောပြောချင်တာပြောလို့ချင်တာလို့နောက်မှတခါပြန်ထိုင်ဂျားထဲမှာပြတ်မနေဘူးလားအေးအဲသူနီးသူဟန်နဲ့ဘောသူဟန်နဲ့သူပေါ့တို့နီးရတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုတတ်နိုင်သလောက်ထိုင်မတတ်နိုင်ရင်ပြင်းလမ်းလျှောက်ရင်းညာလျှောက်မှအဲ့အမှတ်ကိုဆက်အောင်မှတ်ရုံရုံကြီးကြီးမှတ်ဇွဲနဲ့မှတ်ဇွဲနဲ့မမှတ်ရင်တော့မရဘူးပေါ့ကိုလုတ်တာ5 6ရွယ်ကလေးလုတ်ပြီးတော့ဟာဘာမှဖြစ်ပါဘူးကွာမရပါဘူးကိုလုတ်တာနည်းနည်းလေးလုတ်ပြီးတော့ရပါမလားလို့မရပါဘူးအဲသူပြားတယ်ရတယ်ဆိုတာနှစ်နဲ့ချီလောက်ရတယ်တလာခွဲတလာခွဲတလာခွဲတလာခွဲဟာ2လ3လ4လ5လ6လ8လ10လ9လ10လတနှစ်တနှစ်ခွဲဆက်လုတ်ဆက်လုတ်ဆက်လုတ်ဟောနောက်ကြတော့ရရောရနိုင်တဲ့တရားမလုတ်ဖြစ်လို့မရကြတာအမှန်တန်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်နော်သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ပါရဲ့သားနဲ့ဒီပြင်ဟာဒီပတ်ဆက်ရဖို့ကြီးရှောက်လို့ရတာနဲ့တရားမရတော့ဘူးအဲ့ဒါလုံးရင်ရတယ်ဒီထက်ရယောဂီတွေအကုန်လုံးရနိုင်တယ်အတိတ်ကြတော့မပြောနိုင်ဘူးဗောဖရာလိုမှမဟုတ်ဘူးဖရာလိုတပညုတညာမှမရှိတာတကယ်ကြိုးစားရင်ရနိုင်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်လည်းရှိတယ်ဉာဏ်ပညာတွေလည်းရှိအဲ့ဒါရှိရသားနဲ့ဘာဖြစ်လို့မရကြတာအမမဆက်လို့အခု9ရက်ဆိုပြန်တော့မယ်လေ9ရက်ဆိုပြန်ပြီးတော့မှရေရင်ကျော်မျောရောရေညောမျောရောဆိုရှိသမျှအမတ်ကလေးတွေကုန်ပါလေရောဗျာအဲ့တော့ဘယ်လို့ရမလဲအဲ့ဒါဆက်သွားရမယ်တခါတည်း9ရက်9ရက်ပြီး9ရက်9ရက်ပြီး9ရက်9ရက်ပြီး9ရက်ဝိဇ္ဇနဟိုမှာစိတ်ငြိမ်အောင်ဝင်တော့ငါ၄ငါ6လောက်ဝင်တယ်ဆိုတော့မဲကိုယ့်ကိုတော်တော်ဟုတ်နေအောင်မေးငါ၆လငါတော်တော်ဟုတ်တာပဲမပွင့်မြင့်အမေရိကန်ကြီးနဲ့တွေ့တော့မေးကြည့်တယ်အမေရိကန်ကြီးဘယ်တော့ကြာပြီ3မိနစ်ရှိပြီတဲ့အမေရိကန်ကြီးမေးချက်3မိနစ်ရှိပြီကွာ၄၅၆ပလာဟိုအမလေးတော်တော်ဟုတ်နေတယ်အောင်းမိန်လားသူများနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တော့မှဘာမှမဟုတ်သေးဘူးရောဤသူသူများနိုင်ငံတွေကအဝေးရတော့လာအားထုတ်တယ်ဗျာ3လေးနှစ်လာအားထုတ်တယ်အကုန်စွန့်ပြစ်ထားပြီတော့ဒေါ်လာတွေအများကြီးရတဲ့အလုပ်တွေအကုန်စွန့်ပြစ်ထားတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံပုံကိုတည်းဒီလောက်ကြီးဝင်ဝင်လဲရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြိုးစားပန်းသားများအားထုတ်လိုက်ရင်မညံဖုံညာမရနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါစိတ်ကူးပဲသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်သွားတာလဲဒီစိတ်နဲ့သွားတာပဲဂျလပတ်လဲတာလဲစိတ်ပဲအောက်သွားတာလဲစိတ်ပဲစိတ်ကလေးဖြောင့်မှုရေးကြီးတယ်နော်သူတော်ကောင်းယထာဘာဓမ္မဒါမင်းကြီးမပြိပ္ပဒါပြီးသွားပြီနော်မင်းကြီးမပြိပ္ပဒါပြီးသွားတော့နမနေကပြုသူလဲငါပဲခံစားသူလဲငါပဲဟာပြုသူကတခြားခံစားသူကတခြားတတရနဲ့အုပ်စေတာကိုလဲပယ်နိုင်တယ်တဲ့ရောကြီးခိုးနေရလဲပြောထားတယ်ထပ်ပြောပါဦးဥမာဒီဘဝမှာရောကြီးတို့အခုဒီမှာအာယုံစွန်းနေနေစွန်းနေလှူတယ်ယောဂီဥလယောဂီဒေါ်မြဥပမာဆိုပါတော့ဗျာဥလတို့ဒေါ်မြတို့ကအာယုံစွန်းလှူတယ်နေစွန်းလှူတယ်ဒီဥလဒေါ်မြနောက်ကြတဲ့ကနောက်ဘုရားကြတော့သွားပြီးနတ်သားနတ်သမီးသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဗာတ္တစာနဲ့ပြောနေပါလေတမုတိတစ္ဆာဥလဒေါ်မြလေဥလဒေါ်မြနာမည်ရီတမုတိတစ္ဆာမလားအဲ့လှူလို့ပြီးတော့ဟိုမှာနတ်သားနတ်သမီးသွားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြုသူနဲ့ခံစားသူနဲ့တထက်တည်းလို့ဖြစ်ပြုသူနဲ့ခံစားသူတထက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်တရားပြုတဲ့အတ္တကောင်တက်ကောင်လေးကမသေးဘူးဟေဓမ္မပြုတာလည်းသူပဲသွားခံစားတာလည်းသူပဲဆိုတော့တယောက်တည်းလို့ဖြစ်မနေဘူးလားအဲတယောက်တည်းလို့ဖြစ်နေတတ္တရတိတိဖြစ်သွားမယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဥမာဆိုပါတော့ဒီခဏထားလိုက်ဒါတပည့်ဘဝဒါတပည့်ဘဝကဒါကမ္မဘဝကုသိုလ်ကံနေလို့တော့ဗောဗျာကမ္မဘဝတပည့်ကကမ္မဘဝပြီးတော့တပည့်ကဇာတိဒီကမ္မဘဝဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ကမ္မဝတ်ထဲမှာပါတယ်။သင်္ခါရကမ္မဘဝဆိုတာကမ္မဝတ်နှစ်ပါးတပက္ကဇာတိရတယ်ဝိပါကဝတ်ထဲမှာပါတယ်။ဝิญဉာဏဥဒ္ဒလနာဖတ်တာဝေဒနာဇာတိဇရာမရဏဥပပတ္တိဘဝဆိုတာဝိပါကဝတ်ထဲမှာပါတယ်။ဒါကကမ္မဝတ်ဒါဝိပါကဝတ်အတူပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကကမ္မဘဝဒါကဇာတိဒီကြားထဲမှာဘဝချားနေနော်ယောဂီဒီကမ္မဘဝပြုပြီးတော့သုတိစိတ်ကြလို့ဓမ္မဇာတိဖြစ်တာမလား
ကမ္မဘဝတုန်းကယုတ်တယ်နဲ့နေရတတ်တတ်ပဲအဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ပြုကုသိုလ်ပြုတုန်းကယုတ်တယ်နဲ့ချုပ်ခဲ့ပြီဒီဘက်ကိုဒရုရဇပါရလားမပါဘူးချုပ်ပြက်သွားပြီဒါအသစ်ထပ်ဖြစ်တာလေဒီကမ္မတတိယောက်တုန်းကယုတ်နဲ့အသစ်ဖြစ်တာမလားတထက်သေးဟုတ်ရလားတထက်သေးမဟုတ်ဘူးလို့သိမှတတ္တရဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ပြုသူပင်ခံစားရတယ်လို့အဲ့လိုမပြောဘူးဒီယုံနဲ့ဓမ္မနဲ့ဖြစ်တယ်ဓမ္မနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဓမ္မယုံနဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနတ်စအင်ညောနတ်စတော်သူမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောနောက်တစ်ခါထပ်ပြောမယ်နတ်စအင်ညောတခြားသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တရားတော်နဲ့ဆိုင်တယ်သူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တခြားသူလည်းမဟုတ်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကအပြက်ကိုမြင်လို့သူမဟုတ်ဘူးပြောတာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပြောတာဒါပြန်တခြားလူလားတခြားလူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်တော့ဒီယုံနံနဲ့ဒီယုံနံเนี่ยတန်တတိအစင်ဟာဆက်နေတယ်ကုသိုလ်ပြုတုန်းကလည်းဒီယုံနံဖြစ်ပြက်နေတယ်အဲ့ဒီယုံနံနဲ့ပြက်သွားတဲ့ခါဓမ္မယုံနံအသစ်ဖြစ်တယ်တန်တတိအစင်ဆက်မနေဘူးလားအဲ့ဒါအကြောင်းကျိုးလို့ပြောတာတော့အောင်ဒီပြင်းယုံနံကနေလာပြီးတော့လာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီယုံနံကနေဒီယုံနံကိုဖြစ်တာယုံနံတန်တတိဖြစ်ပြက်အစင်ဆက်မနေဘူးလားတော့အောင်ဖြစ်ပြအစဉ်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားသူမဟုတ်ဘူးတဲ့သူပဲတဲ့တခြားလူမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်စုပြုတဲ့သူပဲတဲ့ယုံနံတော့တထက်သေးမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော်တဆက်သေးမလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတ္တစီမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥစေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားရနော်ခုနကတော့တတ္တရဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်အခုကဥစေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးပြန်ဖြစ်တယ်မလားကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥစေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ခုနကတော့အပြက်ကိုမြင်တော့သတ္တရဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုယူတတ်ရမယ်တဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေတရားသဘောပေါက်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့လိုယူတတ်ကဲရှင်းအောင်ပြန်ပြောပါဦးမယ်မှန်ရှိမှလူတယောက်လာရက်တယ်မှန်ရှိမှလူလာရက်တယ်မှန်နဲ့မှအရေးမထင်ဘူးလားဟုတ်မှန်ရှိရလူနဲ့မှန်နေရလူနဲ့အတူတူလားတထထဲလားတခြားသီလားအတူတူလားတခြားသီလားအတူတူပြောလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားစီပြောလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါယူရမယ်ဒီကလူလေဒီကအရေးလေလူနဲ့အရေးနဲ့တူပါမလားလို့အဲ့မတူဘူးမတူတာကိုယူမှသတ္တရဒိဋ္ဌိစင်တယ်လူနဲ့အရေးတော့မတူဓမ္မအဖြူဝတ်ထားရဓမ္မပါပေါ်မလဲအမဲပေါ်ပါဟာတူတော့မတူဘူးတဲ့မတူဘင်းနဲ့ဒီလူနဲ့ဒီလူနဲ့ကကြောင်းကျိုးဆက်မနေဘူးလားအယုတ်နဲ့အရေးနဲ့ကကြောင်းကျိုးဆက်ဒီယုတ်ကအဖြူဝတ်ထားရင်ဓမ္မအဖြူပေါ်တယ်ဓမ္မအမဲဝတ်ထားရင်ဓမ္မအမဲပေါ်တယ်အဲ့ဒါအောင်လို့ तू ကအစင်ဆက်ကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်တဲ့ကြောင်းကျိုးပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိစင်တယ်ခုနကတော့တသက်စီဖြစ်တာကိုမြင်မှတသက်တာဒိဋ္ဌိစင်တယ်ကြောင်းကျိုးဆက်တာကိုမြင်မှဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဘောပါရဲ့လားတယောက်တည်းလို့လည်းယူလို့မရဘူးတခြားစီလိုလည်းယူလို့မရဘူးကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ယုံနံတဘာဝတန်တတိဖြစ်ပြက်အစင်ပဲအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဂံဗီရပဲနက္ခတ္တဘေဒင်နေတဲ့နေဆိုင်နေလက္ခဏာတို့ဘေဒင်တို့အင်္ဂဝိဇ္ဇာတို့သူဟာနဲ့သူနဲ့တာပဲဂံဗီရတွေအဲ့ဒါတွေတဲ့ဂံဗီရဖြစ်တယ်ဒီဟာကိုသိမှသစ္စာကိုသွားမှာမလားတို့ကောင်အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတော့မှတတရနဲ့ဥစ္စေရာကိုပယ်နိုင်မှာမလားသတ္တနနဲ့ဥစေတာကိုဒီလိုတရားစင်အားဖြင့်အသိနဲ့ပယ်နိုင်မှအပွားနဲ့တခါထပ်ပယ်ရတာဒါအသိနဲ့ပယ်တာလေတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တစီလို့သိလို့ရှိရင်သတ္တရစင်လေသို့တော်လည်းပဲကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်ဟောင်းပြက်ပြီးတော့အသိပြန်ဖြစ်တာကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်ပြန်ဖြစ်တယ်လို့သိရင်ဥစေတာဒိဋ္ဌိစင်တယ်အဲ့တော့သတ္တရလည်းစင်တယ်ဥစေတာလည်းစင်တယ်ဂျာဘာလန်းလေမဇ္ဈိမပရိပဒာလံတမ္မာဒိဋ္ဌိလံအခုစင်တာကညာတပရိညာနဲ့စင်တာတရားစင်နဲ့စင်တာအသိနဲ့စင်တာရောက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါကျတော့မှအပွားနဲ့စင်တာဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တဲ့အခါကျတော့ပထမဖောင်းတာလေးနဲ့နောက်ဖောင်းတာလေးနဲ့အတူတူပဲလားပထမဖောင်းတာပထမဖောင်းတာပြည့်သွားပြီလေနောက်တစ်ခါဖောင်းတာနောက်တစ်ခါဖောင်းတာမလားယုံနံသူ့အတူပြက်သွားပြီပထမဟာပြက်သွားပြီနောက်တစ်ခါအသစ်ပေါ်လာတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီယုံနံမဲမဟုတ်ဘူး
အဲ့တော့အပြက်ကိုမြင်တော့တတ္တရဒိဋ္ဌိစင်နေယောဂီတို့တွေးမနေနဲ့အပြက်ကိုမြင်တော့ဗာစင်မာလိတ်သို့တော်လည်းပဲဒီဖောင်းတဲ့ပိန်ရဲ့ရုပ်အစဉ်ဟာဒီပြင်လူတွေရဲ့ရုပ်အစဉ်မဟုတ်ဘူးဒီနာကိုယ့်ဘက်ကရုပ်အစဉ်မလားဒီရုပ်တွေပဲဓမ္မဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ရုပ်အဟောင်းပြက်သွားတဲ့နေရာမှာရုပ်အစ်စ်ထပ်ဖြစ်တာတဏှာမှာသွားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာပဲဖြစ်တာမလားယောဂီတို့တဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်တာလေယောဂီတို့တဏ္ဍာမှာပဲအဟောင်းပြက်အသစ်ဆက်ဟောင်းပြက်အသစ်ဆက်ဟောင်းပြက်တာမြင်တော့တတ္တရဒိဋ္ဌိစင်းလေအသစ်ဖြစ်တာမြင်တော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိစင်းလေအဲဒီတော့အလေကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်ဟမ်ယုတ်တဏ္ဍာနေဖြစ်ပြက်နေတယ်ယုတ်တဏ္ဍာနေတန်တိအစဉ်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ယုတ်တဏ္ဍာနေဘာဖြစ်နေပါလိမ့်အေးတန်တိအစဉ်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ဆိုတော့ချက်လိုက်ရောရေတို့ယုတ်တဏ္ဍာနေရမမြဲဘူးယုတ်တဏ္ဍာနေရအဆိုးမရဘူးယုတ်တဏ္ဍာနေရဆင်းရဲတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစီပြန်မရောက်ဘူးလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုတစ်လုံးတည်းပြောလိုက်သစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုသိတာမှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတယ်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ခြားသိရမယ်လို့ပြောတယ်မလားအာအိုရာရင်နာရာတွေဒုက္ခတွေပဲဟေးမာဒကားတွေမှောက်လို့ဟေးဆေးုံတွေတက်ရတဲ့ဒုက္ခပဲဟေးအာဟိုမှာရေတွေကြီးလို့လေဟေးမိတွေလောင်လို့လေဟေးပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအထက်ဒရတ်တွေနဲ့ပြောတာအဲ့ဒါကတန်ဝေကသဘောမျိုးပြညတ်ဒုက္ခသဘောမျိုးတွေအဲ့ဒါကပိုင်းခြားသိတာမဟုတ်ဘူးတန်ဝေကကြောက်စရာတွေယူရတော့ဩအာဟုသူတွေရောက်လို့ဖြစ်ရတယ်အာဟုသူတွေရှောင်မှပဲကုသိုလ်လုံးမှပဲတန်ဝေကဖြစ်ဖို့ပြောရတယ်အဲ့ဒါမညံဖုံညာနဲ့ဝိပဿနာညာမဖြစ်ဘူးအဲ့တောင်ဝကကိုယူပြီးဝိပဿနာအားထုတ်တော့မှခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်တဏ္ဍာနေရခုဖြစ်လိုက်ခုပြက်လိုက်ခုဖြစ်လိုက်ခုပြက်လိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါလို့မလားဆိုတော့အောင်လို့ထိုင်းနေရင်းနဲ့ကိုပဲဒုက္ခရောက်နာလို့ကျင်လို့ကြိုက်လို့ခဲလို့မီးလောင်လို့ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာကလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်ပြက်တာကလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်ပိလက်နာထောနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံနေရလို့ဆင်းရဲတယ်ဒါကိုပြောတာလေဆိုတော့အောင်လို့အဲ့ဒီဆင်းရဲအစ်စ်ကိုတင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာနဲ့ရှိုင်းတယ်ဒီတင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ရှိုင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစက်ကြမှာဟိုးနောက်ဆုံးကြမှာဟောတာမလားရှင်းသုံးမှာပါဟောလဲဇာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခအပိယဟိတံပယောကောဒုက္ခပိယဟိဝိပယောကောဒုက္ခယံပိဿာနလပတိတံပိဒုက္ခပြီးတော့မှတန်ခိတေနပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတကယ်တကယ်တော့ဒုက္ခပါပဲတဲ့အချင်းအဖြစ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခပါပဲရုပ်တဏ္ဍာနေကိုပြောတာလေဒုက္ခဆိုတာဘာပြောတာဖြစ်ပြက်နေတာပြောတာရုပ်တဏ္ဍာနေဖြစ်ပြက်နေတယ်မလားဆိုတော့အေးတန်ခိုက်တဏ္ဍာပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာရုပ်တဏ္ဍာနေကိုပြောတာဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ပြက်တာကိုပြောတာရုပ်တဏ္ဍာနေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ယောဂီတို့အားထုတ်နေတာပဲဗျာပြောင်းနေတာမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါဖြစ်ပြက်တယ်ပဲပြောင်းနေသွားဖြစ်ပြက်ပဲဆိုဆိုလည်းပဲဖြစ်ပြက်လို့မဆုံးနဲ့အောင်ရိုးရိုးလေးပဲဆုံးနောက်မှဖြစ်ပြက်တယ်ကြာရနာမြင်လာလိမ့်မယ်အခုကိုကနေအပေါ်ကနေဆိုလိုက်လို့ရှိရင်တကယ်မမြင်မဲနဲ့မြင်သလိုထင်သွားတတ်တယ်ဒီနီလာကိုပြောတာဒါပြနီလာသူကသူကြိုက်သလိုမှပေါ့ဖောင်းဖောင်းနေ

0: မြဲတမ်းကြီးဖြစ်ပြမြင်တာမဟုတ်ဘူးစမြင်မြင်ချင်းကအဖြစ်ကိုမြင်တာအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမှတ်ပါမှတ်ပါမှတ်ပါများတော့မှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်တော့မှဖြစ်တာနဲ့တွဲပြီးတော့ပြက်တာလေးပါမြင်လာဟောဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဩပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်အဲ့မှာပေတိပတ္တိတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာကြီးကျယ်နောက်ကြတော့ပေါ်တာနဲ့ပြောက်တာမှပေါ်တာကတဖြည်းဖြည်းမှိမ့်မှိမ့်မှိမ့်မှိမ့်မှိမ့်မှိမ့်ပြက်တာကထင်ရှားပေါ်တာကမှိမ့်မှိမ့်ပြက်တာကထင်ရှားနောက်ကြတော့အပြဲကြီးပဲဘင်ကညာဖြစ်သွားအဲ့လိုဖြစ်တာရောယူတို့ဟုတ်လားဒါလုပ်ငန်းတွေကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့လိုမြင်ရအောင်လို့သူတော်ကောင်းတို့မစ္စည်းမပฏิပဒာတယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားစီလည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလဲဆိုတော့ပြက်နေလို့ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်ခုနရောရောကြီးတို့တရားစနာခါစားကယုံနံနဲ့အခုယုံနံနဲ့တူသေးရဲ့ပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီရောကြီးတို့စနာခါစားနုနုနဲ့နဲ့အခုချင်းကျက်သွားပြီအိုသွားပြီဟုတ်လားမလားပြက်သွားပြီတဲ့ပြက်သွားတာမြင်တဲ့အောင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်ဆတော့သူမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်ဆအင်ညောတခြားသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တခြားသူလားတခြားသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီယုံနံပဲပြန်ဖြစ်နေတာမလားဒီယုံနံပြက်ပြီးတဲ့နေရာမှာဒီယုံနံနေရာမှာပဲယုံနံအသစ်ထပ်ဖြစ်တာမလားအဟောင်းပြက်တာကိုမြင်တော့တတ္တရဆင်တယ်အသစ်ဆက်တာကိုမြင်တော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဆင်တယ်အဟောင်းနေပြက်တယ်သူ့သဘာဝနိယာမအရဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဘလုံးဘယ်ဖရာသခင်မှဖန်သင်းတာမဟုတ်ဘူးယုံနံရလိုက်ဖြစ်ပြက်နေတာသူ့သဘာဝပဲနိယာမတရားပဲသူ့ဟာသူ့သဘာဝဓမ္မနိယာမဖြစ်ပြက်နေတာပဲအဲ့ဓမ္မနိယာမသူ့သဘာဝအမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်လို့ရှုတာမှတ်တာအားထုတ်တာဝိပဿနာ။ဩသဘာဝ။ဩဒါယုတ်တရားနံတရားတွေသဘာဝတရားတွေ။ယုတ်တရားနံတရားတွေဘာဖြစ်နေသလဲ။ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်။သဘာဝတရားတွေလေ။သဘာဝတရားတွေကိုသိတာသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့သဘာဝလက္ခဏာလေးတွေပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်တော့မှတ်ပါများတော့ပေါ်တော့ပြောက်တာသိလာတယ်မလား။ပေါ်တော့ပြောက်တာသိလာတော့လက္ခဏာ၃ပါးပါမလားဘူးလား။ပေါ်တာပြောက်တာဖြစ်တာပြက်တာပေါ့ဗျာဖြစ်တာပြက်တာလေးမြင်လာတဲ့ခါကျတော့ဩမမြဲပါလားဩဆင်းရဲပါလားဩအဆိုးမရပါလားသိမလားဘူးလားအဲ့ဒါတာမညာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းရောဤတို့ညံတက်သွားရင်အဲ့ဒါရောက်သွားမှာအဲ့တော့ဦးနှံတော့ကတရားဓမ္မတွေနာကြပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမစ္စည်းမပရိပဒါလမ်းစဉ်လည်းသိတယ်လောဘဆုံးဒေါသဆုံးကိုရှောင်ပြီးတော့အလယ်ကနေပြီးတော့မစ္စည်းမပရိပဒါကိုယ့်ကိုယ်လည်းပဲမညာဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းမညင်သေးဘူးတတိပညာနဲ့ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံမှတ်တယ်ဘလို့မှတန်ကြီးခံလို့မရရင်ဆက်ပြီးတော့အမှတ်ဆက်အောင်ဆက်ရှုမှတ်တယ်အဲ့တော့မေတိမပရိပဒါမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဘူးလုပ်ငန်းဆိုင်လုပ်ငန်းပိုင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့လုပ်ငန်းပိုင်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမေတိမပရိပဒါကြတော့မေတိမပရိပဒါကိုလည်းသိရမယ်တဲ့ဘယ်လူဘယ်နဲ့မှလာပြီးတော့လာပြီးတော့လွဲအောင်ချော့အောင်ဘလို့မှချော့ပြောလို့လည်းမရဘူးချော့ပြောလို့လည်းမရဘူးမင်းတို့အဲ့လိုလုပ်နေဘလို့တရားရပါမလဲမင်းတို့ထိုင်တာလေးကနည်းနည်းလေးနဲ့ပြောလူမဟုတ်ဘူးဟောကောင်းကရဗျမာကြီးဆင်းပြောတော့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီလမ်းစဉ်နဲ့ကိုကတရားရထားတာမလားယောဂီတို့ဒီလမ်းစဉ်နဲ့အာထုံနဲ့တမာတိတွေထိုက်လျောက်မရဘူးလားအဲတမာတိရထားရင်ဘာဒီဒီလိုမှန်ရင်တမာတိရတယ်ဆိုကိုယ့်ကိုယုံကြည်ပြီးသားပဲကိုယ့်ကိုယုံကြည်ပြီးသားတရားကိုယုံကြည်ပြီးသားဘလူးမှလာပြီးတော့ဆွဲလို့လည်းမရဘူးခြောက်လို့လည်းမရဘူးပျောက်လို့လည်းမရဘူးဘာမှလို့လို့ပြောမင်းတို့ကြိုက်တဲ့ဟာလို့မင်းတို့ကောင်းတဲ့ဟာလို့လို့ချေကိုကြိုက်တာကိုလို့ဒီလမ်းကတော့အမှန်သမာဓိလည်းရတယ်ပညာလည်းရတယ်မဉ္ဇဏ်ဖုံဉဏ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဟေးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောရတယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သူများကိုလည်းပြန်ပြီးသင်ပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့သင်ပေးရလဲမဉ္ဇဏ်ဖုံဉဏ်ရနိုင်တဲ့ကျင်းသေးတို့ကျင်းသေးတို့သင်ပေးရတာမကျင်းသေးဘဲနဲ့သွားသင်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲကျင်းသေးတယ်ကျင်းသေးတော့ရှင်မာစီဆရာတော်ဘာကြီးကိုယ်တိုင်ရထားလို့ပြန်သင်ပေးထားတာဒီလန့်ကျင်းနေရတယ်ဒါပဲနဲ့ပုံကိုတရားနဲ့တရားမတူဘူးပေါ့ဗျာခက်ကြမ်းကြမ်းသမားခက်ကြမ်းကြမ်းလို့ဝါမရရိုက်တရားမတူဘူးလေအချို့ကလည်းပဲအနုပညာသမားလည်းအနုပညာလေးလို့ပြောလဲတရားဟောတာတော့မတူဘူးလေအရှင်းဆုံးမှကြိုက်တဲ့လူကလည်းရှိသေးတာဟုတ်ဟဲ့လားနိုင်ငံရေးလို့ဒေါ်နဲ့မောနဲ့ပြောတဲ့လူအဲ့ဒါမှကြိုက်တာလည်းရှိသေးတာဟုတ်ရိုးရိုးလေးပြောမှကြိုက်တာလည်းရှိတယောက်တော့မတူဘူးတယောက်တော့အကြိုက်ချင်းမှတူမှမတူပဲဒါမေတိမပရိပရာဆိုတာကြိုက်တာမကြိုက်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမှန်မို့ကြောင်းမှန်မို့အရေးကြီးတယ်နော်ဒါအရေးကြီးပါလေမှန်မို့အရေးကြီးတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းမို့အရေးကြီးတယ်တရားတော်လုပ်တာပဲဘေးရန်အန္တရာယ်များရင်မကောင်းဘူးမသမထလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်သမထအမှန်တန်ကောင်းတယ် အောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်အများကြီးသာသနာပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်မများဘူးလားဘေးရန်အန္တရာယ်များတယ်ဆရာကောင်းတမားကောင်းနဲ့လုံးမှာတမားကောင်းနဲ့မလို့ရှိရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်များတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့အတွက်အောင်မြင်တဲ့သူနည်းတယ်ကြာရှုံးသွားတာများတယ်ဝိပဿနာလည်းဘေးရန်အန္တရာယ်တော့ရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲဝိပဿနာကအခုတမားဆရာတော်ဖရာကြီးတွေမိန့်ကြားထားလို့နီးလန့်နေရမှန်ကန်နေတော့လမ်းမှားတရားမရှိဘူးလမ်းမှန်ပဲကိုယ့်ဘကိုယ်ကိုတက်တက်အမှားလိုက်ရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဆရာတော်ဆရာတော်ကြီးတွေဟောထားတော့အမှန်ပဲမြစ္စည်းမပရိပဒါကိုယ့်ကိုယ်လည်းမညာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမငင်းသေးနဲ့အမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားဗာကြိုးစားရမလဲအမှန်ဆက်အောင်ကြိုးစားရောဂီတို့ကိုယ့်ဘကိုယ်စမ်းတတ်ကြည့်ပါဗျာအခုကြံတဲ့3ရက်4ရက်အတွင်းမှာအမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားကြည့်သိတာရယ်ရောဂီတို့ကျိန်းသိအာမခံတယ်အမှတ်ဆက်အောင်သာကြိုးစားတမာရီတွေရလားပညာမရတာထားဦးလမ်းသွားရတာဟိုဒီမှာအရသာရှိလာတယ်လမ်းသွားရင်းနဲ့ကမြုပ်ဝင်သွားသလိုအပေါ်တက်သွားသလိုသမာဓိကအမှန်အဟောဖို့ကောင်းတယ်။နိုင်ရန်တစ်ခုမြန်စိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဖဆိုခါဖြစ်သွားသလိုသမာဓိရလိုက်ပြောတာဆိုတော့ကောင်းတော့ဟုတ်လားဘလို့နေနေတခါတည်းဘလို့နေထူးထူးဆန်းဆန်းနေကိုဖြစ်နိုင်ရန်ကြီးလိုက်နိုင်ရန်ကြီးကဝေးဝေးဝေးဝေးသွားတော့ပြန်နီးနီးနီးနီးနီးနီးလာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှတ်ဆက်လို့ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်အမတ်ဆက်လို့အမတ်ဆက်လို့အံဩစရာတွေအများကြီးပဲတော်အောင်ဒါသမထမဟုတ်ဝိပဿနာကိုပြောရတာဟုတ်လားအဲ့တော့မိတိမပြိပိတာလည်းသိရမယ်တယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားသူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲသတ္တရနဲ့ဥစေတာကိုပဲတာမလားညာတပရိညာနဲ့ပဲနေတာတော့တော်အောင်နောက်တစ်ခါဘာသူယောက်ျားမိန်းမပုပ်ကိုအစွဲကိုလည်းအစွဲမကြည့်ဘူးတဲ့ဒီလေးချက်ကိုသေချာမှတ်ထားတော့တော်အောင်သွားမှာဟိုနှလုံးသွင်းမှန်သွားမလို့အခုလည်းနှလုံးသွင်းမှန်တာပြောနေတာနော်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအစွဲလဲပဲမကြည့်ဘူးအစွဲလမ်းမကြည့်ဘူးပေါ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးအစွဲလမ်းကြည့်နေကောင်းမလားကောင်းပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆွဲလို့အတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆွဲရင်ပညာဆွဲပညာဆွဲဆိုလို့ရှိရင်တဏှာတွေမာနတွေလာတတ်တယ်နော်သတော်မသားပဲငါသမီးပဲဆွဲပါများလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဆွဲပြီးသိပိဋ္တံဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါအရန်မဆွဲနဲ့အဆွဲမကြည့်ဘူးတဲ့တရားဓမ္မဘ ഹു တုတ္တရရလားအရန်မဆွဲအောင်ကိုယ်သားမယောက်ကျွေးတရားရှိကျွေးပေးတရားရှိပေးကုညီတရားရှိကုညီကိုယ်ဝတ်တရားရကုညီကိုယ်ဆွေမျိုးတွေကုညီတရားရှိတာကုညီငါဆွေမျိုးငါဆွေမျိုးငါတူမငါတူအရန်မဆွဲနဲ့အရန်ဆွဲရင်နောက်ကဘာလိုက်လားတဏှာတွေမာနတွေမျိုးမျိုးမလိုက်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုလိုက်နိုင်အာဟုဆိုရင်များဘူးလားဗျာအဲဒါအရန်မဆွဲနဲ့ကူညီတရားရှိတာကူညီပံ့ပိုးတရားရှိတာပံ့ပိုးမဆွဲနဲ့ဆွဲတင်တာဘာဆွဲတင်လဲတို့တော့ဝိပဿနာတရားပေါ့ဗျဘာဆွဲတင်ပါလိမ့်ဝိပဿနာတရားမညံဖုန်ညံပေးမှာမလားလို့တို့ကောင်းတော်တော်စဉ်းစားနေရတယ်မညံဖုန်ညံကိုဘယ်လိုအပေးမလဲဝိပဿနာတရားအားထုတ်မှမညံဖုန်ညံရမှာမလားဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့မဆွဲတင်ဘူးလားတို့တော့အဲဟိုတော့ကတော့မသိခင်တော့သမထဆွဲတယ်သမထကိုအမြဲတမ်းဆွဲတာဂါထာကိုအမြဲတမ်းညွှန်နေတာပဲသူကလည်းသူကောင်းတာပဲထူးခြားတာပဲဒါပဲနဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရဘူးထူးခြားတာပဲရှိတယ်ဝိပဿနာကိုဆွဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာအမြဲတမ်းနီးတယ်ဆင်းခြင်းနဲ့ကွာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်နေမြင်နေမှကြားကြားတမှဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပျောက်နေမြင်ဩဘယ်မှမမြဲပါလားအနိစ္စတွေပါလားဆိုတော့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာနဲ့နီးမသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆွဲမဲ့ဆွဲဝိပဿနာအားထုတ်တာကိုဆွဲပါဒါကိုပြောတာဟုတ်လားငါသူယောက်ျားမိန်းမအဆွဲကိုမဆွဲနဲ့နောက်တစ်ခါနံပါတ်၄ရပါလဲဆိုတော့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပညာတွေကိုလည်းမပယ်နဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ပြီးတော့တချို့ကအရန်ပယ်တာပဲငါလို့မနေနဲ့ယောက်ျားလို့မနေနဲ့ဒါယုတ်နေနိုင်ပဲနေရတကယုတ်နိုင်ပြောလို့ရပါမလားအဲသူ့နေရာနဲ့သူသုံးရတယ်ဗလားဥမာဒါနပြုတယ်ဆိုလည်းပဲဖရက်တရားတန်ခါယတနာမြတ်သုံးမဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေယူဆပြီးတော့ဒါနပြုတယ်ရှ िख ိုးတာတို့လို့တာမလားနေရတကမှန်ငါတို့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်ပယ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးသူ့နေရာနဲ့သူသုံးမှာနေရာတကယမ်းမပယ်နဲ့တဲ့အများသုံးတဲ့ပြည့်ညက်ကိုမပယ်နဲ့သူ့နေရာသူ့ဒေသမှာသုံးတာတွေရှိတယ်မလားတော်ကောင်းလို့သူ့နေရာသူ့ဒေသနဲ့သုံးတဲ့ပြည့်ညက်ကိုမပယ်နဲ့တဲ့ဒီလေးချက်ကိုပြောချင်တာတော်ကောင်းလို့ဒီလေးချက်ဟာဘယ်ကြောင့်ဒီလေးချက်အကျိုးတူတွေရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုလေ့လာပါများရင်အာထုပ်ပါများရင်အဲ့ဒီအကျိုးတူတွေရနိုင်တယ်တဲ့ဒါကယောဂီတို့တရားအနေနဲ့ရှေ့ပိုင်းကပြောတာခုသွားမှကနှလုံးသွင်းမှန်ကျင့်စဉ်မှန်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ဆိုကြည့်ပါဦး
1: နှလုံးသွင်းမှန်ကျင့်စဉ်မှန်နိဗ္ဗာန်
0: နောက်တစ်ခေါက်နှလုံးသွင်းမှန်လာနေတဲ့တော့ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်လာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်လာဘယ်ရဆင်းသက်လာလဲဆိုတော့တပ္ပုရိသတန်သေးဝတတ္တမသဝနသူနောက်ကခြံရံထားကြတာကဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဒါနှလုံးသွင်းမှန်လာဒါကနှလုံးသွင်းမှန်လာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်လာအဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့အတွက်တပ္ပုရိသတန်သေးဝဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမိွဲစည်းကပ်ပါတတ္တမသဝနသူတော်ကောင်းတွေတရားကိုထက္ကထက္ကထက္ကထက္ကနာကြပါအဲ့လိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာလဲကြိုးစားအားထုတ်ပါအဲ့လိုဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲနှလုံးသွင်းမှန်ပဲတဲ့ယောနိသောမနတိကာရအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်တာကအကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ကဘာလာမလဲဆိုတော့ကုသိုလ်တွေမြောင်များစွာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဉာဏ်ပညာတွေမြောင်များစွာဖြစ်လိမ့်မယ်။မဲ့ဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရလိမ့်မယ်။အကြောင်းအကျိုးခုနတုန်းကယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ဖို့လေအကြောင်းဘယ်နှချက်လဲ
1: ?3
0: ချက်။3ချက်။အခုယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ရင်လေအကျိုးတရားကဒါအကျင့်ကိုပြောတာချက်လိုက်အများကြီးပေါ့ဗျာ။ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်တာနဲ့ကုသိုလ်ရတာပဲ။နှလုံးမြင့်မှန်လို့ရှင်။ဩဒါအကုသိုလ်တွေပဲရှောင်မှပဲဒါကုသိုလ်တရားပဲကျိုးစားပြုလို့မှပဲနှလုံးသွင်းမှလိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်ရလားအခုသူတော်အောင်လို့လေးပြန်တန်နေကြားနေတယ်နှလုံးသွင်းမှန်ကြည့်အောင်တတော်ဆူတာပဲနှလုံးသွင်းမှန်မှမျိုးမျိုးနှလုံးသွင်းလို့ရပါတယ်ဒီတန်လေးအခုကြားနေတယ်ကြားပြီးဘာဖြစ်သွားလဲကြားပြီးပြတ်သွားတာပဲအရှုပ်ကန်နေမလားအရှုကံနဲ့မထင်ရှားဘူးလားမတို့တရားရှုဖို့အတွက်ဟေးလာပြီးတော့ရှုပါမှတ်ပါလို့တို့ကလာပြီးတော့ပင်မန်းခံပြီးတို့ဘော်ကိုလာဝဲပြကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရင်ပြောပါတယ်နှလုံးသွင်းမှားလို့ရှိရင်တော့တဲဆူတာပဲကွာအလကားနဲ့လှုပ်ရှုပ်နေတာပဲဘာဒီမှလည်းမသိဘူးဆိုဒေါသဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားတာလေဟုတ်တယ်မလားပြောပြီးတော့ဝိပဿနာယောဂီဆိုတာအရှုကံထင်ရှားရင်မှတ်မှာမလားဝိပဿနာယောဂီကိုမှတ်ထားအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ဝိပဿနာယောဂီဆိုတာဝိပဿနာယောဂီဆိုတာအရှုခံကိုလိုက်ရှာနေရတာလေဘာအရှုခံဖြစ်မှတ်ရမှာမလားတော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာတယ်လေအရှုခံရှာတာမလားအဲ့တော့မကြားတာထင်ရှားနေအရှုခံမထင်ရှားဘူးလားတော်ဟာအဲ့ဒါမှလည်းမကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဘာကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဩဒလဇက်ပြက်နေတာပဲအပြက်တွေပဲကြားပြီးပြက်သွားတာပဲကြားသီးတွေကလေးပြက်သွားတယ်အတန်လည်းပြက်သွားတယ်ကြားသီးတွေလည်းပြက်သွားတယ်အတန်လည်းပြက်သွားတယ်哦အပြက်တွေပဲဟေးသင်္ခါရတရားတွေဝရဓမ္မသင်္ခါရအပြက်တွေဆိုတာတဲမှန်တာပဲဟောဉာဏ်ပညာမရဘူးလားကုသိုလ်လည်းရတယ်ဉာဏ်ပညာလည်းရသူတော်ကတော့နှလုံးသွင်းမှန်တန်ဝေကလည်းရတယ်ကုသိုလ်လည်းရတယ်အများကြီးရပင်လည်းပင်ကြီးတွေ့တယ်တန်ဝေကရအောင်နှလုံးသွင်းကြအောင်အဲ့ဒီပင်လည်းပင်ကရေတွေတဲ့မကဘူးတို့မျက်ရည်ကြားခဲ့ရတာမလား哦ပင်လေပင်နဲ့ရည်ရည်အများကြီးပဲတတဝတူးတယောက်မျက်လုံးသေးသေးလေးတည်းကထွက်လာတဲ့မျက်ရည်သမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရည်တွေတည်းများတယ်တဲ့ဒေချာတွေးကြည့်တန်းယောဂီတို့တန်တလာလဲရတာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားယောဂီတို့ဒီဘဝမှာထွက်လာတဲ့ရည်ကတဖလားတော့တော့မရဘူးလားခံတိုင်းလေတရားအားထုတ်ကြတာဥပမာမျက်ရည်ကျရတယ်ဗျာအံ့ရောတပည့်ဟာရရောထားလိုက်ပါတော့ตาရမရာရေးကြောင့်ကြတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးကြကြတရားအထုတ်တာတော့မဟုတ်ပဲစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်ဖြစ်ပြီးမျက်ရည်ကျရတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမျက်ကိုစုထားဘယ်တော့ကြရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မျက်ရည်ကျခန္ဓာရှိလို့ခန္ဓာရှိလို့ကြရတာမလားဘယ်သူကြောင့်ဘယ်ဝကြောင့်ဘယ်သူမတရားပြောလို့ငါမတရားပြောအဲ့ဒါတွေမတွက်နဲ့ခန္ဓာရှိလို့ကြရတာမလားခန္ဓာဘာဖြစ်လို့ရှိနေရတာလဲဆိုတော့ကိလေသာကိုအောင်မလို့လို့မလားကိလေသာကိုအောင်မလို့ဘူးတိုက်တယ်နဲ့ဗာရိညာတွေနဲ့ပြောနေကြတယ်မလားပြောနေမျက်ရည်ဆက်ကြမှာပဲဘာမှဘယ်တည်းမတွက်နဲ့အဲ့ဒါမျက်ရည်ကြအောင်မှာပဲအဲ့ဒါဒီလောကကြီးကိုယွံမုံမှလွန်မြောက်မှဒီကိလေသာတွေကုန်ခန်းခန္ဓာခြုံရင်းမှမျက်ရည်သိမ့်မှာမလားဒီခန္ဓာရရင်မျက်ရည်ကြဖို့ကတော့မကျိမ့်သေးဘူးလားဗျာအေးတံဝေကယူစရာတွေသာမကြီးကပင်လေကြီးလိုက်ရင်လေဩသွေးတွေကြားခဲ့ရတယ်မျက်ရည်ကြားခဲ့ရတယ်ပင်လေရင်မကတော့ မျိုးမျိုးသားကြောင့်သမီးကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်မျက်ရည်ကြအဖေကြောင့်အမေကြောင့်အဲယောက်ျားကြောင့်မိန်းမကြောင့်မျက်ရည်ကြလဲရတာမျိုးမျိုးပဲလူသိအောင်လဲကြရလူမသိအောင်လဲကြရမျက်ရည်ကြရလက်ကင်မွားတွေလဲအကုန်လုံးဆိုးရွှဲကုန်အဲ့လိုလေအကုန်လုံးဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒါဒီခန္ဓာရပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုကြာကြာနာနာအားမထုတ်လို့မလားအဲ့ဒါဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာသူများပြောပြတိုင်းအောင်နဲ့ပြီးသေးတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ရဟန္တာဖြစ်မှပြီးတာမလား။ဝိသုရဟုသူများတရားဟောနေတယ်။စာချက်ပြီးဟောနေတာ။စာချက်ပြီးဟောနေုံနဲ့ကိစ္စပြီးပါမလား။မပြီးဘူး။လက်မဲ့လေးဖို့ရမှာကိစ္စပြီးတာမလားဆိုတော့။ဟုတ်ကကျုံတဲ့အခါကျတော့သူများချက်ပြောနေတယ်။ကိုပြီးအောင်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာရဲ့မျက်ရည်ကင်းမှာ။အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မီးတို့မြင်တတ်မယ်ကြားတတ်မယ်ယူတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဟာကိုယ့်အတွက်ကုသိုလ်လည်းရပညာလည်းရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောနိသောမနတိကာရကြောင့်ဘာကြောင့်မလေးယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်တာတင့်တင့်မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းတာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတာနှလုံးသွင်းယောနိသောမနတိကာရကိုပြောတာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးတတ်တာကုသိုလ်ဖြစ်စေတယ်ကုသိုလ်ရဲ့ဗဒ္ဓထံကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှရဲ့အနီးကပ်ဆုံးအကြောင်းဟာယောနိသောမနတိကာရယောနိသောမနတိကာရရှိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကအမြဲတမ်းရတယ်။ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်တာကြားတာနာနာဆားတာအကုန်လုံးနောက်တခါဉာဏ်ပညာလည်းမရဘူးလားဗျာ။နှလုံးသွင်းမှန်လို့ယာတာယုတ်တင်တန်တွေပဲအကြောင်းနဲ့ကျိုးတွေပဲအိစ္ဆဒုက္ခနတ္တတွေပဲခဏခဏနှလုံးသွင်းနေဉာဏ်ပညာမရဘူးလားဗျာ။အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာတွေရင်းကြတော့မညံဖုန်ညာမရနိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒါဘာလို့ကြောင်လဲဆိုတော့ယောနိသောမနတိကာရကြောင့်အဲ့ဒါမို့ယောနိသောမနတိကာရမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းမှန်အောင်သူ့ရှိကနှစ်ချက်ရှိတယ်ဘာနဲ့ပါပါလိမ့်တပုရိတတန်သေးဝတတမတဝနာသူတော်ကောင်းတွေကိုစိကပ်ပါသူတော်ကောင်းတရားတွေနာပါသူ့နောက်ကကပ်နေတာကဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်ဒီဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ပါဒီသုံးခုစလုံးကသူ့ကိုလှမ်းအကုန်လုံးဝိုင်းထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒီသုံးခုလုံးကတပုရိတတန်သေးဝတတမတဝနနမနုဓမ္မပฏิပတ်တိအဲ့ဒီသုံးချက်ကယောနိသောမဏိကာရကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်ယောနိသောမဏတိကာရတဲ့သူတို့သုံးယောက်ကိုပြန်ထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲပြန်လှန်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စခန်းသွားမယ်ဆိုရင်မညံဖုံညာတိမရနိုင်ဘူးလားအေးနှလုံးသွင်းမှန်သောအဖြစ်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်သောအဖြစ်ကိုစီကိုင့မညံဖုံညာနေထိုက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
1: ကောဇာတက္ကရေ1366ခုနှစ်တရောလပိကျော်တရနေ့ညစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နေသာပညာဒါနချောင်းတိုက်အတွင်းဝယ်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ညာဥယံဓမ္မသဘင်အခန္ဓာဝယ်ဟောကြားအပ်သည်ဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူအမည်ရှိတရားဒေသနာတော်ဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူလောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဘဝကိုအလှဆင်တယ်လို့မအောင်မိနဲ့ဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူရှိတယ်လို့ဘဝကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းစေတဲ့လူလည်းရှိတာပဲနော်အဲ့တော့လောကမှာလူရဲ့လူဖြစ်လာလို့ရှိရင်မိမိတို့ဒီဘဝကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းအောင်လုပ်သူမဖြစ်ဖဲနဲ့ဘဝကိုယုံဆိုးအချီးတန်အောင်လုပ်သူမဖြစ်စေဘဲနဲ့ဘဝကိုအလှဆင်သူသာဖြစ်စေသင့်ပါလေ။ဒါဖြင့်ဘဝကိုအလှဆင်ခြင်းရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့အလှဆင်ကြလဲ။လောကဟာလူတိုင်းလူတိုင်းလှခြင်းပခြင်းများ။မြို့တွေရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပွဲလန်းသဘင်ရှိအလှဆင်ကြတယ်နော်။တကယ်လောကကြီးကိုဘာတွေနဲ့အလှဆင်ကြမလို့ကိုကိုကိုလည်းဘာနဲ့အလှဆင်မလို့ဆိုတာကိုဒီကနေ့ညဘုန်းကြီးတို့ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကထုံနှုတ်ပြီးတော့ဟောမှာပါဘုန်းကြီးရဲ့ဟောတဲ့တရားတွေမှန်သမျှဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တံတစ်ခုခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဟောတာပါသို့တော်လည်းအမည်နာမပေးပြီးတော့စေဝင်စားပွားရာဖြစ်အောင်တင်ပြပုံတင်ပြနေတော့စီစဉ်ရ အခုဒီကလေးညဘုန်းကြီးကဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူဆိုတာကင်ဂုတ္တရနိကေမှာလာရှိတဲ့အန္တသုတ်တံအဲ့ဒီသုတ်တံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဟောပါပါနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတဲ့တရားဟာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားပါဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ပိုင်တရားမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာပါအေးလောကကြီးကိုအလှဆင်မဲ့သူဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့လိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်ကလေးတွေကိုအရင်ကြည့်ရအောင်ကောင်းဆိုလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံလျက်ကောင်းဆိုလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံလျက်အာမံအပြီတတိမကွာပညာမျောမြင်အလောဝင်အလှဆင်ကြတို့ဘဝဘဝကြီးကိုအလှဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဘာလုပ်ရမလဲကောင်းဆိုးလောကဒံကြံ့ကြံ့ခံတဲ့အဲ့ဒီအကောင်းလောကဒံနဲ့အဆိုးလောကဒံဒီနှစ်ခုကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့အကောင်းလောကဒံရှိတယ်လို့အဆိုးလောကဒံလည်းရှိတယ်အများစုကတော့အဆိုးနဲ့ဂျုံမှလောကဒံခံရတယ်လို့ပြောတာအကောင်းနဲ့သာဂျုံလို့ရှင်မှိတ်ချိတ်ပြီးတော့နေကြတယ်နော်ဘယ်သူမှလောကဒံခံရတယ်လို့ဘယ်သူမှမငြင်းဘူးစီပွားရေးတွေအောင်မြင်တိုးတက်နေတဲ့လူတယောက်ကငါလောကရန်ခံနေရတယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးလောကရန်ဆိုတာလာဘအလာဘစီပွားတိုးတက်မှုကိုရတယ်ပညာတိုးတက်မှုကိုရတယ်တိုးတက်မှုမှန်သမျှရရှိတာလာဘအလာဘဆိုတာတိုးတက်မှုတွေမရရှိဘူးတဲ့ဆုံးယုတ်တယ်အဲ့ဒါကအလာဘယတအာယတအချမ်းရန်ရှိတယ်အချမ်းရန်မရှိဘူးနိန္ဒာပတန္တာအကဲ့ရဲ့ခံရတယ်ချီးမွမ်းခံရတယ်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်လောကဓံလို့ဆိုတယ်လောကဓမ္မလူသားတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့လောကမှာရှိနေတဲ့သဘာဝလို့ဆိုလိုပါတယ်လောကရဲ့သဘာဝကိုလောကဓံလို့လောကဓမ္မဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုကြည့်ပြီးလောကဓံလို့ဒီလိုခေါ်တာဓံဆိုတဲ့နေရာမှာဓံပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ဓံကြတော့ဓာတွေးကိုနှာကြီးတက်ပြီးတော့ရေးရတယ်ဒန္ဒကမ္မဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတာလောကဓံကြတော့လောကဓမ္မကလာတာဖြစ်သောကြောင့်ရေးထုံးအလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာအောက်ခြိုက်ကိုမတ်တက်ပြီးတော့ရေးမယ်သို့မဟုတ်ဓာအောက်ခြိုက်ကိုသေးသေးတင်ပြီးတော့ရေးရဓာတွေးနဲ့မရေးရလောကဓာလောကဓာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်လောကသဘာဝလို့သူတို့ဆိုလိုပါတယ်လောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းလောကရဲ့လောကထဲမှာနေတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလောကသဘာဝနဲ့ဆုံရမယ်ဆိုတာငြင်းလို့ပယ်လို့မရဘူးဖယားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ပင်လင်းလောကရဲ့သဘာဝအတိုင်းလောကသားဖြစ်သည့်အတွက်လောကသဘာဝတွေဂျုံတွေ့ရလောကသဘာဝဆိုတာတစ်ခါတရံအောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုရတဲ့အခါရှိတယ်လို့မရတဲ့အခါလည်းရှိမယ်အချမ်းရံကြော်စိုးတွေများတဲ့အခါရှိတယ်လို့နဲတဲ့အခါရှိမယ်ချီးမွမ်းခံရတဲ့အခါရှိတယ်လို့ကဲ့ရဲ့ခံရတာလည်းရှိမယ်ချမ်းသာတဲ့အခါရှိတယ်လို့ဆင်းရဲတဲ့အခါလည်းရှိတယ်။အကောင်းလေးမျိုးအဆိုးလေးမျိုးလောကရဲ့သဘာဝဂျုံတွေးကြ။အဲ့ဒါလို့ဂျုံတွေးတဲ့အခါကျတော့လောကဓာတ်ကိုမခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ရင်ဘာဖြစ်အကောင်းလောကဓာတ်နဲ့တွေးတဲ့အခါကျတော့မောင်းမာလာတယ်ငါလိုလူစဘူးရှိသေးလားဆိုပြီးလက်မထောင်းလိုက်အဲ့ဒါလောကရန်မခံနိုင်တာလို့ခေါ်တယ်နော်သို့တော်လည်းလောကမှာလူတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်မြင်ကြီးပွားနေချီးမွမ်းနေခံနေရတယ်ဂုံပြုခံနေရမယ်ချမ်းသာနေမယ်အချမ်းရံနေများနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှညီးပေါ်မရဘူးငါလောကရန်ခံနေရတယ်ပြောလားပြောဘူးအစင်မပြေပြီဆိုမှဖြင့်အမလီလောကရန်လောကရန်နဲ့ပြောတယ်နော်အစင်မပြေတဲ့အခါမှာလောကဓံလို့ပြောတယ်အစင်ပြေနေတာလဲလောကသဘာဝအစင်မပြေတာလဲလောကသဘာဝထိုလောကရဲ့သဘာဝတွေကြံ့ကြံ့ခံနေဆိုတာဘယ်လိုခံတာတော့ ကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲမောက်မာခြင်းတက်ကြွခြင်းမရှိဘူးဆိုးတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ပြည့်ခြင်းအားငယ်ခြင်းမရှိဘူးလောကမှာလူတွေကစိတ်ပြည့်အားငယ်လွယ်တယ်အကောင်းနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲဝမ်းသာလွယ်တယ်နော်စိတ်ပြတ်တာကို depression လို့ခေါ်တယ်စိတ်ပြတ်တယ်အားငယ်တယ်စိတ်ထက်တည်ကြတယ် depression ဖြစ်တယ်ဟိုးလောကရမခံနိုင်လို့တချို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင်အဆုံးစီရင် depression ပြင်းထန်လာလို့ရှိတယ်အေးလောကရဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ဒီပညာဒါနကျောင်းဆိုတော့ကလေးတွေမှတ်ရအောင်လို့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးနဲ့နည်းနည်းပါးပါးထည့်ပြီးတော့ပြောပါမယ်နော်လောကရန်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ The nature of လောကလို့မပြန်ဘူး vicissitude လို့ပြန်တယ် vicissitude ဆိုတာအကောင်းနဲ့အဆိုးအကောင်းအဆိုးအလှည့်အပြောင်းအနှိမ့်အမြင့်အတက်အကျ vicissitude လောကရန်ဆို vicissitudeUp and down တခါတခါလူကထက်ရောက်တခါတခါအောက်ရောက်အဲ့ဒါတွေခရုဆိုင်ဆရာမလိုဘူးလောကနေတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနေမင်းကြီးတောင်ကြည့်ပေါ့နာနေမိုးတောင်အလေးရောက်တဲ့အခါနေမင်းကြီးထွက်လာညနေကျတော့ဝင်သွားတယ်မဟုတ်လားမနေ့ပိုင်းကျတော့အတက်ညနေပိုင်းကျတော့အကျဩအတက်အကျဆိုတာရှိတာအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟေးငါလိုလူစဖူးရှိသေးလားလို့ဆိုဝမ်းသာစရာမဟုတ်ဘူးကြသွားလို့ရှင်လဲဝမ်းနေစရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုဝမ်းသာမှုဝမ်းနေမှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်ထက်ခိုင်မာတာကိုကောင်းဆိုးလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံလို့ဒီလိုပြောတာနော်အေးကောင်းဆိုးလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံဆိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသုတ်တန်တစ်ခုမှာဘယ်လိုဟောထားလောကမှာတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလဲလောကဒံဆိုတဲ့လောကသဘာဝနဲ့တွေ့ရတာပဲတဲ့အရိယသာဝကလို့ဆိုတဲ့သောတာပန်တဂရကံအနာဂံယဟန္တာဆိုတဲ့ထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလဲလောကသဘာဝနဲ့တွေ့ရတာပဲနှစ်ဦးစလုံးဟာလောကထဲမှာနေကြတာဖြစ်သောကြောင့်လောကဒံနဲ့တွေ့ဘယ်လိုထူးတုံးတဲ့ဘာများထူးခြားချက်ရှိတုံးတွေ့ကြတာချင်းတော့ထူးထူးပဲထူးခြားပုံချင်းကဘလို့လောကရန်အပေါ်မှာသဘောထားချင်းกว่า aptitude towards vicissitude aptitude စိတ်သဘောထားကိုပြောတာเนาะစိတ်သဘောထားပုံလောကရန်အပေါ်မှာသဘောထားပုံချင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ပုထုဇဉ်ကြတော့လောကရန်လေလှိုင်းရိုက်တဲ့အခါမှာတုံလှုပ်တယ်ဖះရဟန္တာတွေကြတော့မတုံလို့ကြောက်အတိပြီးတဲ့တောင်ကြီးဟာမုံတိုင်းတွေဘလောက်တိုက်လှုပ်သလားအေးတစ်ပင်ကြီးတွေကြတော့လေတိုက်ရင်လှုပ်တယ်နော်ကြောက်တောင်ကြီးကြတော့မလှုပ်ဘူးထို့သူပဲစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စိတ်ဓာတ်မလှုပ်ရှားဘူးကောင်းတာနဲ့တွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်လဲဝမ်းသာလုံးမဆိုးဘူးမကောင်းတာနဲ့တွေ့ချက်တို့ရှင်လဲပဲဝမ်းမနေဘူးစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်တယ်ကြောက်တောင်ကြီးများသည်ဘုံတိုင်းထံကိုကြံ့ကြံ့ခံသလိုပဲတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ဓာတ်တုံလုံးမှုမတုံလုံးမှုမှာသွားပြီးကွဲပြားခြားနားသွားကြတယ်ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ပုထုဇဉ်တွေကြတော့စိတ်ဓာတ်တုံလှုပ်ပြီးတော့စိတ်အတက်အကျဖြစ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာကြောင့်စိတ်ဓာတ်မတုံလှုပ်ဘဲနဲ့စိတ်အတက်အကျမဖြစ်ရသလဲဆိုတော့တွေးအခေါ်กว่าတော့များတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးရှိဖို့အခုလူတရားဝဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတရားနာကြတယ်စပိသင်ကြားကြတယ်ဆိုတာအတွေးခေါ်မှန်ဖို့လူလောကမှာလူရည်လူဖြစ်လာလို့ရှင်တွေးတာခေါ်တာမှန်အတွေးခေါ်မှန်မှအသိဉာဏ်မှန်ကန်တယ်ဒါကြောင့်မို့အတွေးခေါ်ကွာသွားတယ်ဒါဖြင့်ပုထုဇဉ်တွေကဘယ်လိုတွေးလောကရန်နဲ့တွေးရတဲ့အခါပုထုဇဉ်တွေကစဉ်းစားလိုက်တဲ့ဖြစ်ရလေခြင်းတဲ့မကောင်းတာနဲ့တွေးရင်ဖြစ်ရလေခြင်းဝန်တဲ့စကားပြောတယ်ကောင်းတာနဲ့တွေးရင်ငါလိုလူစဖူးရှိသေးလားမတွေးဘူးလားအဲ့ဒါ Thumb up, let my tongue in, you'll be all right. ောကရံနဲ့တွေ့တဲ့အခါကောင်းတဲ့လောကရံတွေ့ရင်ငါလိုလူစဘူးရှိသေးလားဆိုတဲ့အတွေးအကြောင်းစိတ်အားတွေတက်ချွတ်မမာနတွေတက်ဟောမကောင်းတဲ့လောကရံနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းတဲ့ဝမ်းနဲ့ပဲနဲ့ဟောဝမ်းပူနေသွား depression တွေဖြစ်တယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အတွေးခေါ်ဘလို့တွေးအေးလောကတံဆိုတာလောကရဲ့တဘာဝလောကထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတက်အကျအနှိမ့်အမြင့်ဆိုတာရှိစမြဲပဲနှိမ့်တဲ့အခါလဲနှိမ့်ပါစေမြင့်တဲ့အခါလဲမြင့်ပါစေဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးနေမင်းကြီးတော်မှအရှိကအထွဲ့အနောက်ဝင်တက်လာတဲ့အချိန်ရှိသလိုကျသွားတဲ့ဝင်သွားတဲ့အချိန်ရှိတယ်တို့ဟာလဲဒီလောကရဲ့သဘာဝအတိုင်းသူတို့ကိုဂယုဆိုင်နေစရာမလိုဘူးကိုလောက်စရာရှိတာလောက်အားလုံးဟာဘာမှမြဲတဲ့အရာမရှိဘူးလို့ဝိပရိနာမဓမ္မလို့စဉ်းစားတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာဟုတ်ကဲ့လားကောင်းတာလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးကွမကောင်းတာလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးမှာဘယ်အရာမှမြဲတာမဟုတ်ဘူးလို့ကောင်းတာဆိုတာလည်းခဏပဲမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းခဏလာဘရရှိခြင်းခဏပဲအလာဘမရတာလည်းခဏနိန္ဒပတ္တနာကဲ့ရဲ့ခံရရင်လည်းခဏပဲချီးမွမ်းခံရရင်လည်းခဏပဲယသအယသအချမ်းရန်ရှိတဲ့ခံဆိုတာလည်းခဏအချမ်းရန်မဲ့တယ်ဆိုတာလည်းခဏဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဆိုတာလည်းတစ်ခဏပဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းတစ်ခဏပဲဘယ်အရာမှထာဝရတည်မြဲနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝန္တာခြင်းလို့ဆိုတဲ့စိတ်အားတက်ကြွမှုဝန်နေခြင်းလို့ဆိုတဲ့ depression ဒီနှစ်မျိုးစလုံးမဖြစ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ခိုင်ပါတယ်เนาะကဲတရားချက်ကင်သီတော်စင်ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုအလှဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီလိုစဉ်းစားပြီးလောကရန်ကြံ့ညံ့ခံနိုင်ရမယ်တဲ့เนาะကောင်းဆိုလောကရန်ကြံ့ညံ့ခံ၍အာမန်အပြိအားနဲ့မန်နဲ့လောကရန်ကြံ့ညံ့ခံဖို့ဆိုတာပြောညာညာနဲ့ကြံ့ညံ့ခံလို့မရဘူးအားနဲ့မန်နဲ့ကြံ့ကြံ့ခံရမှာအင်းအားရှိတဲ့မန်မမာနဆိုတာလောကမှာတေဝိတ္တပမာနအတ္တဝိတ္တပမာနထားတဲ့မာနမထားတဲ့မာနနှစ်မျိုးရှိလောကလူတွေကပြောကြတယ်အေးမာနကြီးလိုက်တာမာနကြီးလိုက်တာမာနမကောင်းဟုတ်တယ်မကောင်းတဲ့မာနတော့မကောင်းအကုသိုလ်တော့အကုသိုလ်ပဲသို့တော်လေရှိတဲ့မာနမရှိတဲ့မာနနှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမရရဲ့အလောင်းတော်သူမိတာယသိဟာထားတဲ့မာနထားခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာနော်အေးဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီတပည့်ခံပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုတ်ကုန်အထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရဟနာဖြစ်ဖို့အလွယ်ကလေးရဲ့သို့တော်လေသူကရဟန္တာဖြစ်ဖို့သူများရဲ့တပည့်ခံပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုမတွေးဘဲနဲ့ဂိမေဧကေနာဒိဏေနာပုရိသေနာသမ္မာဒတိနာသဗ္ဗညုတံပါပုနေတဝါတန္တာရတံတဒေဝကံငါလိုစွန့်ဤတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုယ်တတ္တိကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ธรรมဋ္ဌတိကိုယ်စွန့်ကိုသိတယ်ကိုယ်စွန့်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါလူဆိုင်တတ္တိကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလူယုံပြီးတော့တယောက်တည်းဘဝတန်တရားကနေထွက်မြောက်သွားလို့ပါကျူးရှိတတ္တဝါတွေကိုကဲတင်ပြီးတော့သဗ္ဗညုတဘုရားရှင်ဖြစ်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့မမာနဒါသေဝိတ္တပမာနလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီမမာနဥတည်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းတော့ဘုရားဘဝဘုရားစုပန်ခဲ့တာအဲဒါကြောင့်မို့လို့ထားတဲ့မာနထားရတယ်မထားတဲ့မာနကဘာတော့မိဘဆရာသမားတွေပုံမှာအေးငါအမေအဖေတွေကငါလောက်စံတက်ဘူးငါရဲ့အဖိုးအဖွားတွေငါလောက်စံတက်ဘူးငါလိုနားမလည်ဘူးသူတို့ကအအတွေဘာညာနဲ့ဒီလူမစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စော်ကားပြီးမာမာနထားတာမျိုးကြတယ်မထားကောင်းဘူးအဲ့ဒီမာနမျိုးပါနော်လူကြီးတော်မတွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာအပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းတွေပေါ်မှာမာနာကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့လှုပ်တဲ့မာနာမျိုးကမထားအပ်တဲ့မာနာအသေးဝိတ္တပမာနာမထားရမယ့်မာနာပညာသင်မောပညာသင်ဘက်တငယ်ချင်းချင်းတယောက်ကနှိမ့်ကြတယ်တယောက်ကမြင့်တယ်တ ဒီကောင်သိညံ့တာပဲသူ့ကိုအထင်သေးအမြင်သေးဆိုငါကတော့လူတော်ပဲလို့ဒီလိုမာနာမျိုးမထအပ်ဘူးအဲ့ဒီမာနာမျိုးအေးသူတောင်ဆောင်ပွဲအောင်သေးတာပဲငါလည်းအောင်လို့ပဲသူတောင်ဂုံတူးတွေနဲ့ရတာငါလည်းဂုံတူးရအောင်လို့ပဲဆယ်မာနာမျိုးထားတဲ့နေအဲ့ဒီမာနာမျိုးကတော့မွေးကိုမွေးရတယ်တေဝိတ္တဗမာနာလို့ခေါ်တယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာမန်အပြည့်ဆိုတာထားတဲ့ထားလိုက်တဲ့မာမာနာအပြည့်ဝဒီတစ်ချိန်ငါဆောင်ဝဲမအောင်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့ဂုံတူးနဲ့အောင်စေရသူတို့တောင်တတ်သေးတာငါဘာလို့မတတ်ငါပညာနဲ့ကဘာကျော်အောင်လို့လောကဟာလူတွေကမွေးလာကြတဲ့တတ်လာကြတာမဟုတ်ဘူးသင်လို့တတ်တယ်ငါလည်းတတ်ရမယ်ဟောဒီလိုမာမာနာမျိုးတော့မွေးရမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီမာနာမျိုးမှမမွေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လောကကြီးကိုအလှမဆင်နိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝအလှမဆင်နိုင်ဘူးလူညံ့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာမန်အပြည့်မာမာနာထားရမယ်မာမာနာတွေအပြည့်အဝထားပြီးအားရှိပါရှိနေဘာလို့ရမလဲဆိုတတိမကွာပညာမျောမြင်တတိကောင်းကောင်းထားအရာရာမှာလှုပ်တဲ့အခါမှာကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ထားတာတတိတတိလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာပညာကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအပျော်အပါဖက်ကိုစိတ်ကိုလွတ်လိုက်ရင်ဒါတတိလွတ်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်မိမိသင်ရမယ့်ပညာရပ်တွေကိုစိတ်ဆိုင်ထားလို့ရှင်ဒါတတိရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ပမာဒနဲ့အပမာဒအပမာဒပမာဒောသဗ္ဗအပမာဒောသဗ္ဗသမ္ပတ္တိနံမူလံအပမာဒောမမိတ်မလျော်ခြင်းလို့ဆိုရဲအပမာဒခေါ်တဲ့တတိတရားဟာသဗ္ဗသမ္ပတ္တိနံအောင်မြင်ကြီးပွားမှုအလုံးလို့ရဲ့မူလံအကြောင်းရဲ့စင်စစ်ဧကံဖြစ်ပါပေတော့ဤမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအပမတော်အမတပဒံတတိရှင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဟောထားတာเนาะအေးအထက်ကရာဆရာကြီးကအပမတော်သဗ္ဗတံပတ္တိနံမူလံနဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားမှုတွေရဲ့အကြောင်းရင်းဟာဘာလဲလို့ဆိုရင်အပမတာစိတ်ကိုအပျော်ပါးထဲမှာလွတ်မထားဘူးတဲ့ကျောင်းသားအရွယ်လူငယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာထဲမှာစိတ်အာယုံဆိုင်ပညာချရမယ်ပညာထဲမှာစိတ်အာရုံဆိုင်အယောင်းဝယ်လှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာစိတ်အာရုံဆိုင် business တမားတယ်ထို့တူပဲမြည်သည့်ကိစ္စနဲ့ပဲလှုပ်လို့စာပေတင်ကြပေးချတဲ့တပည့်များကိုတင်ကြပို့ချတဲ့ဆရာဆရာမကြီးတွေဆိုပညာရေးကိုအာရုံဆိုင်ဒါတတိမကွာတာလို့ခေါ်တယ်နော်အပြောပါးတွေထဲမှာစိတ်ကိုလွတ်မထားဘူးအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မနေဘူးပညာရေးတိုးတက်မှုရှိမရှိအမြဲတမ်းမိမိရဲ့သင်ကြားပို့ချက်မှုတက်ကနေဟာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားတိုးတက်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားတပည့်တွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့သင်ကြားမှုနည်းစနစ်ဟာမှန်သလားမမှန်ဘူးလားစသဖြင့်အမြဲတမ်းတတိရှိနေတာအဲ့ဒါလို့တတိရှိနေအောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲတဲ့တတိမကွာပညာမျောမြင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလည်းဒီအချက်တည်းဟာအမတန်မှအရေးကြီးလို့မဟာတတိပ္ပဏ္ဏတောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အာတာပိသံပဇာနောတတိမာဒီ၃မျိုးကိုအဓိကထားဟောတာအာတာပိသံပဇာနောတတိမာဝိနေယလောကိဘိသံဓောမနတံမဟာတတိပ္ပဏ္ဏတောက်အာတာပိတဲ့ကြိုးစားရမယ်တမ္ပဇာလောအရာရာမှာဆင်ញင်တိုင်းထွာမှုရှိရတတိမှာတတိထားရအဲ့ဒီအယီအသွေး၃မျိုးဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာ၄ချင်းပေးရမယ်အယီအသွေးတွေဘဝကိုအလှဆင်ញင်ရင်ဟောဒီအယီအသွေးတွေမပါဘဲနဲ့အလှဆင်လို့မရဘူးเนาะဘဝကိုအလှဆင်ញင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဟောဒီအယီအသွေးတွေကိုယ်ရှိရဒါကြောင့်မို့လို့ပညာမျောမြင်ဆိုတာတံပဇာနာကိုပြောတာပညာနဲ့မျောမျောမြင်တတ်တဲ့ပညာမျောမြင်တဲ့ပညာဆိုတာမျောကြည့်တတ်တဲ့ပညာလို့ခေါ်တယ်ဒါလုံးတဲ့လားမလုံးတဲ့ဘူးလားဘာဖြစ်မလဲမဖြစ်ဘူးလားစသဖြင့်မျောပြီးတော့ကြည့်တတ်တဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့မြင်တတ်တဲ့ပညာမျိုးမျောမြင်အမျောမြင်ရှိတယ်ပညာမျောမြင် အလောဝင်းနဲ့အလောဝင်းစာအတာပီကျိုးစားတာကိုလောက်ရမယ့်အလောကျိုးစားတာကျောင်းသားဆိုလို့ရင်စာကျိုးစားတာဒါအလောဝင်းတာပဲနော်အိုးအယောင်းဝယ်သမားဆိုရင်လည်းအယောင်းဝယ်ခရူးဆိုင်တာဒါအလောဝင်းတခြားလုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီတခြားလုပ်ငန်းတွေကျိုးစားတာဒါအလောဝင်းတာပဲဆရာဆရာမတွေသင်တန်းပို့ချပေးတာဒါအလောဝင်းတာကိုဆိုင်ရဆိုင်ရအလောအေးဆိုင်ရဆိုင်ရအလုပ်တွေပညာမျောမြင်ပြီးအလုပ်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနည်းနဲ့မှတို့ရဲ့ဘဝအလှဆင်လို့ရမယ်တဲ့เนาะဒါကိုဆွလို့တာ

ဘဝကိုအလှဆင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟောဒီအည်သွေးတွေကယူလို့ရတဲ့အည်သွေးတွေကြီးပဲเนาะအဲ့ဒီအည်သွေးတွေရှိလာဘဝအလှဆင်ဒါဖြင့်ကောင်းပြီဘဝကိုအလှဆင်မြဲပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတွေလိုအပ်ဒီရည်သွေးတွေရဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်အဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်လောကမှာလူတွေကိုအမျိုးအစားခွဲကြည့်ဘဝကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကိုအလှဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ပါမမသိဘူးစီးပွားလည်းမရှာတတ်ဘူးပညာလည်းမရှာတတ်ဘူးကုသိုလ်လည်းမရှာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလောကမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအန္တပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝကိုအလှမဆင်နိုင်ဘူးဘဂရိမျက်စိရှိပေမဲ့လို့သူဟာဘဝကိုအလှဆင်လို့မရဘူးဘဂရိမျက်စိရဲ့အတိုင်းတာအကန့်တရှိဘဂရိမျက်စိရဲ့အတိုင်းတာသည်သူ့မြင်ကွင်းထဲရှိတာကိုသာမြင်လို့ရတယ်ဟုတ်အနာဂတ်ကိုကြော်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့ပညာစွမ်းလို့သူ့မှာမရှိဘူးအလင်းရောင်ရဲ့အခုညီနဲ့တကယ်ရှိတဲ့အရာကိုသာမြင်တယ်အပေါ်ယံကိုသာမြင်တယ်အတွင်းကြကြမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အန္တပုဂ္ဂိုလ်blind ပေါ့ blind to everything အကုန်လုံးမှသူဘာမှမသိဘူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအလှမဆင်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်တထာရူပံပိသသက္ခုဏဟောတိယထာရူပေနသက္ခုဏအနာဓိကတံဝါဘောဂံဒီကိစေယာဓိကတံဝါဘောဂံဖာတိန်ကရေယအနာတိကတံဝါဘောဂံမယအသေးသောစီစိန်ဥစ္စာကိုလည်းပဲယထာရူပိနသက္ခုဏအချင်းကဲ့သို့သောပညာမျက်စိမူမျိုးဖြင့်အနာတိကတံဝါဘောဂံမယအသေးသောစီစိန်ဥစ္စာကိုလည်းပဲဒီကစီယရနိုင်ရာ၏အဓိကတံဝါဘောဂံရပြီးတဲ့စီစိန်ဥစ္စာကိုလည်းပဲဘုဒ္ဓင်ကြီးပွားအောင်ကတုံပြုခြင်းငါသက္ခုဏေယဆွမ်းနိုင်ရာ၏တထာရူပံထူးသောသဘောရှိတဲ့သက္ခုပညာမျက်စိမျိုးသည်နတ်တိမရှိမရသေးတဲ့စိတ်စိတ်ချမ်းသာရအောင်ရှာဖို့ရပြီးသားစိတ်စိတ်ချမ်းသာအောင်တိုးပေါင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ပညာမျက်စိသူ့မှာမရှိဘူးဆိုလိုတာကစီးပွားရေးမျက်စိမရှိဘူးလောကမှာလူရည်လူဖြစ်လာလို့ရှင်စီးပွားရှာတတ်ရမယ်စီးပွားရှာဆိုတဲ့နေရာမှာတရားနိလံမပြည့်စေတဲ့စီးပွားရှာနည်းမျိုးနော်အေးလောကမှာစီးပွားရှာတဲ့မျက်စိတစ်လုံးကိုနာဒီနာသွားလို့ရခိုဟာဒီဟာချိလို့ရဟောဒီလိုပညာမျက်စိမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အမေပေးထားတဲ့မျက်လုံးနဲ့စီးပွားရှာလို့မရဘူးနော်ပညာမျက်စိလိုအပ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပညာဒါနဆိုပညာမျက်လုံးတက်ပြီးနေတာပညာမျက်လုံးတက်ပြီနေပဂရိမျက်စိနဲ့မလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာမျက်စိလိုအပ်တယ်ပညာမျက်စိကလည်းပဂရိမျက်စိပြီးနှလုံးရှိတယ်လို့ပညာမျက်စိကလည်းနှလုံးရှိရမယ်တစ်လုံးနဲ့မပြည့်စုံအခုနံပါတ်1မျက်စိကဘာလို့နံပါတ်1မျက်လုံးဟာမရသေးတဲ့စီစိန်ဥစ္စာကိုရအောင်ရှာတတ်တယ်ရပြီးသားစီစိန်ဥစ္စာဘလို့တိုးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ပညာမျက်စိမျိုးရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်စိကန်းနေပြီသူနော်အဲ့ဒီမျက်စိကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာယထာရူပိနာကျင့်သူသဘောရှိသောသက္ခုဏမျက်စိဖြင့်ကုသလာကုသလေကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတို့ကိုဇာနေရသိရ၏သာဝေဇာနာဝေစေပြည့်ရှိတဲ့တရားပြည့်မရှိတဲ့တရားတို့ကိုဇာနေရသိရ၏ကုသိုလ်မှန်အကုသိုလ်မှန်အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးခွဲခြားသိတဲ့မျက်လုံးနဲ့လူသေးတယ်ဒါဒုတိယမျက်လုံးပထမမျက်လုံးကစီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်လုံးဒုတိယမျက်လုံးကအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးကုသိုလ်အကုသိုလ်သိတဲ့မျက်လုံးနဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးနှလုံးစလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို blind under ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တာနော်
blind to everything ပဲ blind to all အားလုံးက तू ကကွဲနေတာ तू ဖို့အဲ့ဒီပုံကမျိုးဟာဘယ်လိုပုံကမျိုးဖြစ်လောကကြီးမှာနှစ်ဖက်စလုံးရှုံးတဲ့ပုံကမျိုးခေါ်တယ်နှစ်ဖက်စလုံးရှုံးတဲ့ပုံကမျိုးเนาะအန္တပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပယထကလေးကဟောအန္တသဟတသကုဏောဟတသကုဏောပျက်စီးသောပညာမျက်စိရှိတဲ့အန္တသအန္တပုဂ္ဂိုလ်မှာဥပယထနှစ်ဖက်လုံးမှာပင်လင်ကလေးကဟောအရှုံးကိုယ်သာရယူရသည်ဟောတိစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါ వే တော့ဤစီးပွားရေးဘက်ကလည်းသူအရှုံးနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဘာသာရေးမျက်လုံးပညာမျက်လုံးကလည်းအရှုံးစီပွားရှာတဲ့မျက်လုံးလည်းမရှိဘူးအကောင်ဆိုးကြောင်ကျိုးတည်တတ်တဲ့မျက်လုံးလည်းမရှိဘူးမျက်လုံးနှလုံးမပါသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တပုဂ္ဂိုလ်ပထမအစစ်ပဲဗကရိမျက်လုံးရှိနေုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမျက်စိရှိသူလို့မဟောဘူးเนาะဘဝကိုလှဆင်မှုအတွက်မျက်လုံးနှလုံးအမေပွေးတဲ့မျက်လုံးနှလုံးနဲ့မလုံးလောက်ဘူးတဲ့ဟောဒီပညာမျက်စိနှလုံးရှိအောင်လေနံပါတ်1မျက်လုံးကစီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်လုံးနံပါတ်2မျက်လုံးကကုသိုလ်အကုသိုလ်အကောင်းဆုံးခွဲခြားတတ်တဲ့မျက်လုံးလေအဲ့ဒီမျက်လုံးကနှလုံးစလုံးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အန္တပုဂ္ဂိုလ်ကဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စီးပွားတော့ရှာတတ်တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိဘူးမျက်လုံးတစ်လုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဧကဆက်ခု one eye နဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိအဲ့တော့တလုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကန်းနေပြီပေါ့နော်မျက်စိတလုံးတည်းနဲ့တစ်ဖက်ကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမျက်စိတလုံးတည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်တော့ထေရေနဘုဒ္ဓဝါဒေနစုပယံကုသလောဟောတိတံဃာတုံကမ္မဘောဂီသမနောဣတောသောနိရယံကန္တဝါဧကသခုဝိဟိညတိမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားတော့သိရှာတတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်သူမသိမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဘာနှစ်ဖူးတိုက်တူးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပတ်စံရရင်ပြီးရောစီးပွားရရင်ပြီးရောဘာလောက်ရလောက်ရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်မြင်တဲ့မျက်လုံးသူမရှိဘူးထေရနာခိုးဝဲချင်းဖြင့်၎င်းကုတကမေနာကောက်ကျစ်ဆင်းလေတဲ့ဤဖြင့်၎င်းမူတဝါရေနာလိမ့်လီစီလိမ့်လီလဲစားပြောကြခြင်းဖြင့်၎င်းဥပယံဥပယေဟိမကောင်းတဲ့ဤနှမျိုးတို့ဖြင့်ခိုးမယ်လိမ့်မယ်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမယ်လိမ့်မယ်ဟောဒီဤတွေတုံးပြီးတော့ကုသလောဟောတိသင်္ကာတုံကမ္မဘောဂိသမနောသင်္ကာတုံစီးပွားရှာဖို့ရာအတွက်ကုသလောလိမ္မာကျွမ်းကျင်နေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီးပွားရှာသိလိမ္မာကျွမ်းကျင်နေဘာနဲ့လောကလောကစီးပွားရပြီးရောဣတောသောနိရိယံကန္တဝါဧကသက္ခုဝိဟိညတိဧကသက္ခုတစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣတောဤဘဝမှာနိရိယံငရဲ့သို့ကန္တဝါသွားရောက်ရသည်ရှိသောဝိဟိညတိပင်မှန်ဆင်းရဲရလေတော့ဤစီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်လုံးတစ်ခုပဲရှိပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့စိတ်ထရေးရာမျက်လုံးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လှုပ်ချင်ရလှုပ်ရစီးပွားတွေစုဆောင်ထိုးစီးပွားတွေသုံးဖြုံသုံးမုံမသုံးရဲမစွဲရဲစုပြီးတည်တဲ့အခါကျဘယ်ရောက်သွားငရဲကြသွားရှာရာဇဂျုံမျိုးကဈေးတယ်မကြီး၄ယောက်ကလေးမျိုးတော့မပြောပါဘူးဘုန်းကြီးရာဇဂျုံမျိုးကဟာပြောတယ်နော်ရာဇဂျုံမျိုးကဈေးတယ်မကြီး၄ယောက်ဟောဒီလိုဧကဆက်ခုစီးပွားရှာသိတ်ကောင်းတယ်အယောင်းဝယ်သိတ်ကောင်းတယ်ရောင်းတတ်တယ်ဝယ်တတ်တယ်ရိုးရိုးမရောင်းဘူးတော့အလေးခိုးတယ်လေအလေးခိုးပြီးတော့ရောင်းတာသူတို့ကောင်းအောင်ကောင်းဝယ်မလုပ်ဖဲနဲ့စီးပွားတွေဖြည်းပြီးတော့စီးပွားတွေဆုလိုက်ကြတာတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားကြတော့ပြိတ္တဘဝရောက်ပြိတ္တဘဝရောက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံအဲ့ဒီပြိတ္တဘုံရောက်တဲ့အခါသူတို့ကကြီးကြွတွားလိုက်ကြတာဘာပြောတော့ဆို
မယံဘောဂေတံဟရိမ္မတမေနဝိတမေနသတေအင်းကြီးပရိဘုံဇန္တိမယံဒုက္ခသဘာခိနီသူတို့ပြောတဲ့စကားလေးမယံငါတို့ဟာတမေနတရားနီးလန့်ကြတဲ့ဤဖြင့်၎င်းဝိတမေနမတရားတဲ့ဖြင့်ဤဖြင့်၎င်းဘောဂေစီစိန်ဥစ္စာတို့တံဟရိမ္မရှာဝေစုဆောင်ကြကြရကုန်၏တေထူငါတို့ရှာထားခဲ့တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုအင်းကြီးတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပရိဘုံဇန်တီအသုံးဆွဲ၍နေကြလေကုန်ပြီပြိတ္တဘွားကနေလှန့်ကြည့်တာမလေးတို့ကတော့လေအငတ်ခံပြီးရှာလဲရတာဒီမျိုးစုံနဲ့ပစ္စည်းတွေရှာပြီးစုဆောင်ထားအဲ့ဒါတွေအခုနောက်လူတွေကအမြိုက်သားခံပြီးစားနေကြမယံငါတို့သည်ကဒုက္ခသာဆင်းရဲဒုက္ခ၏ဘာဂိနီအဖို့ရှိကြကုန်သည်အမှားဖြစ်ကြရလေကုန်ပြီဝန်နဲ့ပဲနဲ့ဖြစ်နေကြပြီဟုတ်ကဲ့ရှာလဲရတာတို့ကတော့စီးပွားရှာလဲရတာကောင်းတဲ့နီးနေရောမကောင်းတဲ့နီးရောရပြီးရောဆိုပြီးစီးပွားရှာလိုက်ကြအခုတို့ရှာထားတဲ့ငွေတွေကိုအမြိုက်သားထိုင်ပြီးတော့သူတို့ကစားနေကြပြီတို့ကြတော့ဒီမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခခံနေကြတယ်ပြိတ္တဘွားဟောပိတ္တဝတ္ထုမှာပါရတာကနော်ရာဇဂျိုမှာရာဇဂျိုမျိုးကစေးတယ်မာကြီးလေးဦးပါပိတ္တဘွားရောက်တဲ့အခါညှိတွားကြဘာဖြစ်လို့ဧကသက္ခုသူတို့ကစီးပွားရှာတဲ့အချိန်မှာမျက်စိတစ်လုံးနဲ့ရှိစီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်စိတစ်လုံးနဲ့ရှိပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားသိတတ်တဲ့မျက်စိမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရာရောမတရားရာရောနားမလဲဘူးပစံရပြီးရောဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေရောခုခဲ့မရှိပြီဘူးလားအေးအဲ့ဒီဧကသက္ခုတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဤတော်သောနေရယံကန္တဝါဧကသက္ခုဝိဟညတိသောဧကသက္ခုထုမျက်စိတစ်လုံးတည်းသာစီးပွားရေးမျက်စိတစ်လုံးတည်းသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဤတော်ဤဘဝမှာနေရယံငရဲသို့ကန္တဝါရောက်ရသည်ရှိသောဝိဟညတိပင်မှဆင်းရဲရလေတော့ဤဒုက္ခရောက်ပြီတဲ့နောက်ဘဝချာအေးဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးကိုအလှဆင်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒိသခုပနာအခါတော်တိထောပုရိသပုဂ္ဂလော

စီစိဉ္ဥ္ဇာတို့ဖြင့်တထာတိတိဋ္ဌသင်္ကပ္ပဒါနံအလူဒါနကိုတိဋ္ဌသင်္ကပ္ပကောင်းမြတ်သောစိတ်ကူးအကြံစီသည်ရှိသည်ဖြစ်၍တထာတိပေလူဒိသခုလို့ဆိုရက်စီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်အကောင်းဆုံးចောင်းជို့ခွဲခြားတတ်တဲ့မျက်စိလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိသခုပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါယထာရူပေနာကျင်သူသဘောရှိသောသက္ခုနာပညာမျက်စိဖြင့်အနာတိကတံဝါဘောကံမရသေးသည်စီစိန်ဥစ္စာကိုလည်းပဲအဓိကဆေးရရလျာဤအဓိကတံဝါဘောကံရရှိပြီးတဲ့စီစိန်ဥစ္စာကိုလည်းပဲဖာတိန်ကြီးပွားသည်ဟုကတုံပြုခြင်းငါသက္ခုနေယဆွမ်းနိုင်၌တထာရူပံထိုသူသဘောရှိသောသက္ခုပညာမျက်စိသည်အတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်အားအဋ္ဌိရှိပါပေတော့ဤယထာရူပေနာကျင်သောသဘောရှိသောသက္ခုနာမျက်စိဖြင့်ကုသလာကုသလီကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတို့ဇာနေယသိယိတထာရူပံပိထိုသောသဘောရှိသည်နည်းဖြစ်သောသက္ခုပညာမျက်စိသည်အတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်အားအဋ္ဌိရှိလေဣတိဤသို့ဘဂဝါရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

ဋ္ဌိစက္ခုပညာမျက်စိနှမျိုးရှိစီးပွားရေးလည်းရှာရတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းသိတယ်အော်စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့နေနဲ့မရှာဘူးကုသိုလ်ဖြစ်နေနေနဲ့ပဲရှာတယ်မျက်စိကနှစ်ခုရှိတော့နှစ်ဖက်မျှကြည့်တတ်တာပေါ့နော်တစ်ဖက်မြင်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ပဲကြည့်နှစ်ဖက်မကြည့်တတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့လို့စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာနှစ်ဖက်ကြည့်ပြီးတော့ရှာကုသိုလ်ပြီးမျက်စိလည်းရှိရမယ်အဲစီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လောကမှာလူဟာမျက်စိနှလုံးရှိရတစ်လုံးနဲ့ရှိရင်မပြည့်စုံဘူးတဲ့အေးမျက်စိတစ်လုံးနဲ့မှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လဲမျက်ကန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်စီးပွားရေးလည်းမရှိတတ်ဘူးပညာရေးမျက်စိလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းရှိခဲ့တယ်ဗာရဏသီပြည်ကတထေသတဦးမိဘတွေသိတဲ့တည်ထားဖို့ကောင်းတော့တထေသတဦးနဲ့တထေသမီးတဦးမိဘတွေရဲ့စိတ်ကူးခြင်းတူတယ်တထေသရဲ့မိဘကလည်းချမ်းသာလိုက်တာချစ်ချစ်တဲ့တထေသမီးရဲ့မိဘတွေကလည်းသိချမ်းသာတယ်သူတို့ကဘလို့တွေ့တုံဆိုဒါလောက်တို့အိမ်မှာဂရေ40တို့ဂရေ80တို့ကျွယ်ဝတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတားလေးကတယောက်တည်းဟိုတစ်ဖက်ကလည်းသမီးလေးကတယောက်တည်းဘယ်လို့မှစားမကုန်စားမကုန်တော့အပင်ပန်းခံပြီးတော့ကြောင်းမထားတော့ပါဘူးပညာသင်မလွတ်ဘူးအိမ်မှာပဲအိုးမကွာအိမ်မှာပါနေပြောချင်တိုင်းပြောအေးငါသားလေးပြောပြောနေတတ်အောင်ငါသမီးလေးပြောပြောနေတတ်အောင်အိမ်ခေါ်ပြီးစံတရားဆရာနဲ့စံတရားတီးသင်စောင်းဆရာခေါ်စောင်းတီးသင်ပြီးအဆိုးအကဒါလောက်ပဲသင်စိတ်ပျော်ဖို့အတွက်ပဲဟုတ်ကဲ့လားအယောင်ဝယ်ကိစ္စလည်းဘာမှသင်မပေးဘူးပညာရေးဆိုဘာမှသင်မပေးဘူးစိတ်ပျော်ဖို့အတွက်ဆိုဒယုံကရယုံတီးထုတ်တီးထက်မှုတ်တက်ဖို့အဲ့ဒါတွေကိုသင်ပေးတာနောက်ကြတော့တထေသနဲ့တပီးတထေသမီးအိမ်တော်ရဲ့သားချလိုက်မိဘတွေကမခိုင်းရဲ့မပြုတ်ရဲ့သူတို့နှုတ်အေးစီစီချမ်းချမ်းသာသာနေကြမိဘတွေရှိတုန်းကတော့မိဘတွေကပဲစီးပွားရေးတွေစီမံအုပ်ချုပ်သွားကြတာကိုနောက်မိဘနှစ်ပါးနှစ်ဖက်မိဘတွေမျက်ကွယ်ပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့တထေသရဲ့စီးပွားရေးတထေသဘက်ကမိဘဘက်ကစီးပွားရေးတွေတထေသမီးမိဘဘက်ကစီးပွားရေးတွေဟောစီးပွားရေးနှစ်ခုဥဆောင်ကြရတော့မယ်သူတို့အားမလုံးတတ်တော့အဲ့ကြောင့်နော်ဘာဖြစ်လို့တော့ blind to everything ဘာမှသူတို့မှပညာမျက်စိမရှိဘူးဒီစီးပွားဥစ္စာတွေဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဘာဆိုဘာမှမသိဘူးသူတို့သိတာဘာလဲဘယ်လိုတချင်းဆိုရမလဲစံတရားဘယ်လိုတည်ရမလဲစောင်းဘယ်လိုတည်ရမလဲဒါတော့ပဲသိတယ်အဆိုးအကလေးတော့ပဲသူတို့သိတယ်ဒီပြင်ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးမလုပ်တတ်တဲ့အခါကျတော့မိဘလက်ထက်ကရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်ကြတာနောက်ဆုံးကျတော့

ွက်သူသာအတော့အစားဝါသနာပါလာလို့ရှင်တို့ကောင်းကောင်းတော့ကောင်းကောင်းစားအောင်ဟောသူတို့စိတ်ကိုပါဟုတ်ကဲ့အိဒါနဲ့တတိသာပြန်လာတဲ့အခါသူတို့ကအရက်ခွက်ကလေးတွေမြောက်မြောက်ပြီးတော့ပေါ့ခုခေတ်လို့ဆိုရင်ဒိုးစ်လောက်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားဆူတောင်းကြဆူတောင်းကြအဲတတိသာလည်းသူ့နောက်ကပါလာတဲ့သူ့ရဲ့ပီအေပေါ့လေအဲ့ဒီလူကိုမေးလိုက်တယ်သူတို့ဘာတွေပြောနေကြဘာတွေတောင်းကြတာတော့ကဆိုတော့အဲ့ဒီလူကဘာပြောတော့ဆိုသူတို့တောက်တဲ့အရာဟာကမ္ဘာလောကမှာအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုသူတို့တောက်နေကြအဖျော်ရမကတဲမှာတော့အကောင်းဆုံးအဖျော်ရမကလူဖြစ်လို့မှအဲ့ဒါလေးတောက်မကြည့်လို့ရှင်လူဖြစ်ကြိုးမနှက်ဘူးအဲ့ဒီလူလည်းငွေထိုးထားသလားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒီလူတထေးသားကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဟေးဒါလောက်ဆန်းတဲ့ဒါလောက်မင်းပြောတဲ့အယတန်ရှိတဲ့ဒီအဖျော်ရမကဆိုတာငါမတော့ဘူးပါဘူးနည်းနည်းလောက်ယူစမ်းပါကွာမင်းပြောသလိုဆိုလူဖြစ်ကျိုးတော်မနဲ့ဘူးဆိုတော့ကဲငါလူဖြစ်ကျိုးနောက်နည်းနည်းမြည်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုအဲ့ဒါလို့မြည်ကြည့်ရင်မြည်ကြည့်ရင်ကနေနောက်ပြီးတော့အယတမဘွားရောက်သွားတယ်ဆိုတာအယတမဘွားရောက်သွားတာထုံးစံတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလीအယတမဘွားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ခொဏကအယက်တောက်တဲ့လူတွေအားလုံးကသူ့စီကိုမြောက်ပင်ပြီးတော့ဝိုင်းတောက်လိုက်ကြစားလိုက်ကြတာကောနာတော့ကခုခေတ်လို့ဆိုလို့ရှင်ပေါ့အဆိုတော်တွေခေါ်ကခိုင်းတချင်းဆိုခိုင်းပန်းကုန်းတွေဆွတ်ဟာလားစုတွေချနေအဲ့ဒါလို့ပြောချင်တိုင်းပြောတောက်ချင်တိုင်းတောက်စားချင်တိုင်းစားလိုက်တိုင်းမိဘဘက်ကပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်မကုန်နိုင်ဘူးလို့ယင်အထင်ထားတာနော်အေးထိုးတူပဲကုန်တဲ့အခါကျတော့ခုနကတထေးသမီးဘက်ကပါတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြုံးမြန်ဆက်ပြီးတော့ဖြုံးလိုက်တာအဲ့ဒါလည်းဂုံသွားရောရှိသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်ဂုံတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေလောက်ခြံတွေလဲတွေမြေတွေအကုန်လုံးရောင်းပောင်ပြီးတော့တောက်စားပြစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးဟာတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ခွက်လက်ဆွဲပြီးတောင်းဆာရတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်တဲ့အန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝကိုအလှမစင်နိုင်ဘူးဘဝအကြီးတန်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောထားတာအစရိတဝပြမ္မာစရိယံအလဒ္ဒယုပနေတနံဘဝဆိုတာရလာတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကြီးအလုံးလောက်ရတယ်အစရိတဝပြမ္မာစရိယံအလဒ္ဒယုပနေတနံစေနကွန်ဇာဝဆာယံတိခိနမိစေဝပန္လလိအဲ့ဒီတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်တို့ဟာစားစရာတောက်စရာမရှိတဲ့အခါခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းဆရတဲ့အနေမျိုးရောက်သွားကျွေးရတဲ့အိမ်တွေအကုန်လုံးရောင်းချပေါင်ပစ်နေရာမရှိတော့ဘယ်သွားနေကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်လိုချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကရှေးခေတ်ရဲ့ထုံးစံပေါ့တောရကျောင်းတွေကကြွလာတဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာတောထီအောင်မပြန်နိုင်ဘူးဆွန့်ခံပြီးတဲ့အခါမျိုးရင်းရာထဲမှာဆောက်ထားတဲ့ဇေယကဒုံးတွေပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးကြရတယ်။အဲ့ဒီဇေယကဒုံးတွေအောက်နားလေးမှာယဟန်နေဆွန်းစားပြီးတော့ဆွမ်းကြံကွဉ္ညံလေးတွေဆွန့်သွားတာတောင်းဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့လမ်းဘေးမှာထိုင်နေကြ။စီးပွားလည်းမရှာတတ်ဘူးဘာမှအကြံဉာဏ်လည်းမရှိဘူး။နောက်ဆုံးကခွက်လက်ဆွဲတောင်းစား။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကရှင်အနန္ဒာနဲ့ဆုံးကံကြွရင်အဲ့ဒီနာရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတထေးကြီးလင်မယားချိပြီးတော့ပြုံးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြုံးတယ်ဆိုတော့တိတ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားပြုံးလိုက်တာကိုရှင်အနန္ဒာကတတိပြုလိုက်လို့အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီတထေးကြီးတထေးကတော့ဘဝကလာတဲ့သံတောင်းစားတွေချိပြီးတော့ပြုံးတာဘယ်လိုကြောက်မှလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကအနန္ဒာတဲ့အကယ်၍သာပညာမျက်စိရှိပြီးတော့ပထမအရွယ်မှာစီးပွားဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီတတိဇနိမောင်နှံဟာဒီနိုင်ငံမှာပထမရန်တတိဖြစ်မှာတဲ့ပထမအရွယ်မှာကြိုးစားရင်ပထမရန်တတိဖြစ်တယ်လေနော်အေးငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိထားပညာကြိုးစားတဲ့အခါမှာငယ်တဲ့အချိန်ကြိုးစားမှအထက်တန်းရောက်တယ်အရွယ်လွန်မှမကြိုးစားနဲ့နော်40ကျော်အရွယ်နှောင်းကမှတကြွယ်လောင်းလှုပ်ခြင်း

ဆိုတာနှအိုကြီးအမော့တင်းသလိုဆိုတာကြားဘူးရမှာလားအေးနှအိုဖြစ်မှာတော့အမော့မတင်နဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးရေးထားတာလို့40ကျော်ဆိုရင်တောင်မှအရွယ်နှောင့်သွားပြီတဲ့เนาะဘာဖြစ်ဖြစ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားပဲရှာကြပထမအရွယ်ရှာလို့ရှင်ပထမရန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဟောဒီဇာလန်အရာအေးပထမအရွယ်တို့ဟာကလိုက်ဆိုးလိုက်ပြောလိုက်ဖြုံးလိုက်နဲ့ဂုံသွားပြီဒုတိယအရွယ်ရောက်ဒုတိယအရွယ်ရောက်လို့တတိတရားပြီးရပြီးစီးပွားရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုတိယဇန်တတိဖြစ်ပါတယ်ပထမအရွယ်တုန်းကအေးစီးပွားမရှာဘူးသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ယဟန်တရားချင်းချံကျုပ်ကိုအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယဟန်တာဖြစ်နိုင်တယ်တူတို့ဒုတိယဓာတ်ဒုတိယအရွယ်ရောက်လာလို့ပစ္စည်းရှာလိုက်ရင်ဒုတိယဓာတ်တထည်ဖြစ်နိုင်တယ်သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုချင်းချံကျုပ်ကိုအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်အဆင့်လောက်တော့ရောက်သွားမယ်ဟောဟောဒီဇာလန်ကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းယုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြဟုတ်ကဲ့ပထမအရွယ်ကြိုးစားတာနဲ့ဒုတိယအရွယ်ကြိုးစားတာအဆင့်မမီတော့ပထမအရွယ်ကြိုးစားမှအဆင့်အမြင့်ဆုံးရနိုင်တယ်ဟောတတိယအရွယ်ပထမအရွယ်လည်းလွန်သွားပြီဒုတိယအရွယ်လည်းလွန်သွားပြီတတိယအရွယ်ရောက်လို့တတိတရားရအတိတရားရပြီးတော့စီးပွားရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တတိယဓာတ်တစ်ထေလောက်တော့ဖြစ်နိုင်နေတယ်ပထမရံမဖြစ်ဘူးဒုတိယရံမဖြစ်ဘူးတတိယအဆင့်လောက်တော့ရနိုင်တယ်သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ယန္တရားချင်းချင်းကျုပ်ကိုအထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သောတာပန်လောက်တော့ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဟောဓမ္မဘက်ကလည်းဆုံးရှုံးတယ်တတိယအရွယ်ဆိုတာတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာတ်တို့ဒီကနေ့ခေတ္တရားဓာတ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနှစ်ကနေ33နှစ်ကိုပထမအရွယ်လို့ခေါ်တယ်နော်34ကနေ66ဒုတိယအရွယ်68ကနေပြီးတော့အထက်ကိုတတိယအရွယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအရွယ်သုံးပါးပိုင်းခြားထားတဲ့အတိုင်းပထမအရွယ်33နှစ်တွင်းစီးပွားရှာရင်လည်းအောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တယ်။ပညာသင်ရင်လည်းထက်တန်းရောက်နိုင်တယ်။တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထက်တန်းစားရနိုင်တယ်။ဒုတိယအဆင့်ဒုတိယအရွယ်ရောက်သွားပြီတဲ့30ကျော်သွားပြီ34နှစ်5နှစ်ဟိုဘက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဓာတ်လောက်ပဲဖြစ်တော့မယ်တဲ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေရဲ့အရွယ်ဟာယုတ်လျော့ယုတ်လျော့သွားတာဒါဘာကြောင့်ယုတ်လျော့လဲဆိုအရွယ်ကယုတ်လျော့သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အကြီးအသွေးတွေလည်းယုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကိုပြောတာနော်လွတ်အပ်တဲ့အကြီးအသွေးတွေရှိမှထိုအကြီးအသွေးကိုအသုံးချမှအောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တာတတိယအရွယ်ရောက်တဲ့အခါအကြီးအသွေးတွေကအများကြီးယော့သွားဟောအခုအာနန္ဒာဟောဒီတထေးကြီးဇနီးမောင်နှံဟာပထမအရွယ်လဲလွန်သွားပြီတဲ့ဒုတိယအရွယ်လဲလွန်ခဲ့ပြီအခုအိုမင်းမစွမ်းတတိယအရွယ်ကုံကံဤအချိန်မှာဘာသွားလုပ်တော်မလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအာစရိတဝါပြမ္မာစရိယံအလတ္ထယုပနေဒနံစေနာကွန်စာဝါဇာယံတိခိနာမစ္စေဝပန္လလေယုတ်ပနေရွယ်ရှိစဉ်ခါကာလတုန်းကဗြဟ္မစရိယမြတ်တော်ခြင်းကိုအာစရိတဝါမကျင့်လိုက်ပါပဲယုတ်ပနေအရွယ်နှုတ်ပြုစဉ်ခါကာလကဒဏ္ဏစီစဉ်ဥစ္စာကိုအလတ္တမရလိုက်ပါပဲအလတ္တမရခဲ့လေသောကြောင့်ခိဏမစ္စေဝပန္လလေငါးရီကုံသွားတဲ့အိုင်ငယ်ထဲမှာစေနာကွန်စာအတောင်ကျွပြီးချိုးကြအိုကြီးတို့ကဲ့သို့ဒေထိုတထေးကြီးဇနီးမောင်နှံတို့သည်ဇာယန္တီမုတ်ချမပိုင်ကြံမှန်၍နေကြရလေကုန်ပြီဣတိဤသို့ဘဂဝါရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

အေးငါးရီကုန်းနေတဲ့အိုင်ငယ်လေးထို့အိုင်လေးကရေတွေလည်းခန့်ပြီးငါးတွေလည်းကုန်သွားပြီတခြားအိုင်ကိုရွှေ့ဖို့ရာအတွက်အတောင်တွေကလည်းကျွတ်ကုန်ဂျိုးကြအိုကြီးတွေမပြနိုင်တော့ဘူးမပြနိုင်တော့စားစရာကလည်းမရှိအတောင်ကျွတ်လို့တခြားလည်းမပြောင်းနိုင်ဟောဒီတထေးကြီးဇနီးမောင်နှံဒီအခြေအနေမျိုးရောက်သွားပြီလို့ဆိုတာเนาะအေးအန္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းဆုံးဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးကိုတဲ့ဒီအန္တပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရယ် blind နေအလှမစင်နိုင်ဘူးအန္တပုဂ္ဂိုလ်အလှမစင်နိုင်တယ်လို့ပဲမျက်စိတစ်ဖက်ตาရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲလောကကိုအယုတ်ဆိုးအချီးတန်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီးပွားရှာတယ်ရှာတဲ့နီးနဲ့လှုပ်တယ်မကောင်းတဲ့နီးနဲ့လှုပ်တယ်မဟုတ်တာတွေနဲ့လှုပ်တယ်လောကကြီးကိုအယုတ်ဆိုးအချီးတန်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအန္တပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအယုတ်ဆိုးအချီးတန်စေတယ်ဧကစက္ခုဆိုတဲ့တစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလောကကြီးကိုအယုတ်ဆိုးအချီးတန်စေတယ်ဒွိစက္ခုလို့ဆိုတဲ့မျက်စိနှစ်ဖက်အမြင်ရှိရအဲ့ဒီအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှစီးပွားလဲရှာတတ်တယ်ကုသိုလ်လဲလှုပ်တတ်တယ်စီးပွားရှာတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ဘဝမှာတင်းတောင်းတင်းနေရှိကုသိုလ်လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ကလားပဝန်းချင်းမှာတာတော့တာရဖြစ်စီလောကကြီးကိုအချိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဒီစကုပ္ပနာအခါတော်တိထောပုရိသပုဂ္ဂလောဓမ္မလတ္တိဟိဘောဂေဟိဥဒရာတိတိထသင်္ကပ္ပောဓမ္မလတ္တိဟိဘောဂေဟိဥဌာဏာတိကတံတဏံဒဒာတိတိထသင်္ကပ္ပောအပြေကာမနသောနရောဥပေတိပတ္တကံဌာနံယထကန္တဝါနာသောစရိမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒွိစက္ခုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒွိစက္ခုပဏာအခါတော်တိထောပုရိသပုဂ္ဂလောဒီစက္ခုပညာမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ထောပုရိသပုဂ္ဂလောမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍တထာဂတိနမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည့်အခါတော်ကောင်းစွာမတွေ့ဟောကြားတော်မူအပ်ပါ၏။တောထုမျက်စိနှလုံးအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မလတ္တိဟိဘောဂေဟိတရားသဖြင့်ရရှိသောစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့ဖြင့်ဓမ္မလတ္တိဟိဘောဂေတရားသဖြင့်ရရှိသောစီစိန်တို့ဖြင့်ဘောဂံစီစိန်ဥစ္စာကိုပြိပုံစေတိသုံးဆောင်ရလေတော့၏။ဥဌာဏာတိကတံတဏံထကြွလုံးလဝီရိယဖြင့်ရရှိရတဲ့တဏံဥစ္စာကိုဥဌာဏာတိကတံထကြလုံးလဝီရိယဖြင့်ရရတဲ့တဏံဥစ္စာကိုတင့်ထသင်္ကပ္ပောထူးမြတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျံစီရှိသည့်ဖြစ်ဖြင့်ဒါနံဒရာတိအလှပေး၏စီးပွားလည်းရှာတတ်တယ်စီးပွားရရလာတော့ရလာတဲ့တရားသဖြင့်ရအပ်တဲ့ကြိုးစားရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့လောကကြီးကိုအကျိုးပြုတယ်နော်အလှဒါနပေးတဲ့လောကကြီးကိုအကျိုးပြုတယ်ဒရာတိသင်္ထသင်္ကပ္ပောအပြေကမနသောနရောအပြေကမနသောပြန့်လွင်သောစိတ်ဓာတ်ကင်းသည့်ဖြစ်ဖြင့်အာဘေကမနသောပြန့်လွင်သောပြန့်လွင်ခြင်းကင်းသောစိတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍ဒါနံတရာတိအလှပေး၏တောထုတ္တိစက္ခုပညာမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပေတိဗတ္တကံဌာနအလွန်တရာကောင်းမြတ်လာတဲ့နတ်ပြည့်အယတ်တို့သာလျှင်ကပ်ရောက်ရပါပေတော့၏ဟု၍ဘဂဝါ

ဥပိတိဗတ္တကံဌာနံယထခန္ဓဝါနတောစရိအပူပံမရှိတဲ့နေရာမျိုးရောက်ရတယ်ဒီဘဝမှာလည်းပဲစီးပွားရေးမျက်စိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားရှာတတ်တယ်ရလာတဲ့စီးပွားတွေကိုလည်းပဲစိတ်ကူးကောင်းကောင်းနဲ့လောကကြီးကိုအကျိုးပြုတဲ့ဌာနမျိုးတွေလုပ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ဘဝဟာလည်းပဲအပူပံစရာမရှိတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်ရတယ်အဲဒါလောကကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာ blind လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးမျက်စိလည်းမရှိဘူးကုသဝုဒ္ဓခွဲခြားသိတဲ့မျက်စိလည်းမရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်အန္တစီးပွားရေးမျက်စိတစ်မျိုးသာရှိပြီးတော့ကုသအကုသခွဲခြားသိတတ်တဲ့မျက်စိမရှိဘူးဒွိစက္ခုတဲ့စီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်ကုသအကုသခွဲခြားသိတဲ့မျက်စိလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာလင်လောကမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ် idea person လို့ခေါ်တယ် idea person လောကမှာထူးခြားတဲ့ဘဝကိုအလှဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒွိစက္ခုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်အမေမွေးပေးလိုက်တဲ့မျက်လုံးနှလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့စီးပွားရေးမျက်လုံးရှိရမယ်ကုသိုလ်ရေးမျက်လုံးရှိရမယ်ယနေ့ခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလည်းလုပ်တယ်ဘာသာရေးလည်းလုပ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့စီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်ဘာသာရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်နှစ်ဖက်စလုံးတော်တယ်စီးပွားရှာတဲ့ဘက်မှာလည်းပဲတော်ရှာတတ်တယ်ဘာသာရေးကိစ္စတွေလည်းပဲဆောင်ရွက်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒွိစက္ခုပုဂ္ဂိုလ်ပဲအန္တင်္စဧကစက္ခုံစအာရကပရိဝိဇယေဒွိစက္ခုံပါဏာတိဝေထတိထံပုရိသပုဂ္ဂလံဒီတစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို၎င်းအာရကပရိဝေဇေယဝေဝေကရှောင်ရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယ်တိုင်လည်းမဖြစ်စေနဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်အောင်ပညာသင်ကြားရတဲ့ကလေးတွေကျောင်းနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဖြစ်ကလွတ်အောင်လုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအာရကပရိဝေဇေယဝေစွာရှောင်ကျင်ကြရမယ်ဝေစွာရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒွိစက္ခုံပါဏသေဝိထတိထံပုရိသပုဂ္ဂလံတိထံအမြတ်ဆုံးသောဝါချင်းမွန်တိုက်တိုက်ပုရိသပုဂ္ဂလံပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရတဲ့ဒွိစက္ခုံပါဏမျက်စိအမြင်နှစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကသေဝိထမိမိကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်အောင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမိဝေပေါင်းသိမ်းရ၏ဣတိဤသို့ဘဂဝါရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ

0: အေးဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူဆိုတာဘာတူပါလဲမျက်စိနှစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့ဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူဆိုတာမျက်စိနှစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိနှစ်ဖက်ရှိအောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ကောင်းဆိုလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံ၍အာမံအပိတတိမကွာပညာမျောမြင်လောဝင်အလှဆင်ကြတို့ဘဝဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စည်းပွားရေးမျက်စိလည်းရှိအောင်ကြိုးစားကြပါ။ဘာသာရေးမျက်စိလည်းရှိအောင်ကြိုးစားကြပါ။မျက်စိနှလုံးရှိမှသာတဲ့မိမိတို့ဘဝနဲ့လောကကြီးကိုအလှဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ညဟောပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မျက်စိနှလုံးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။
1: သိခြင်းမှုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဒီနေကိုသိခြင်းမှုသိခြင်းမှုဟုတ်တယ်မလားမှန
2: ်ပါဗျာ
1: တခါတည်းလေးယုတ်တရားကိုအကြောင်းပြုရရှင်ပြချမ်းသာတယ်မဟုတ်လားလို့မေးခြင်းရှိတယ်ချမ်းသာမှုလေးဒီခဏလေးပဲချမ်းသာမှုလေးကဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကဖြစ်ပြီးတာနဲ့နောက်ဘာဖြစ်သွားလဲပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်သူကဝိပရိနာမဒုက္ခဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တယ်ဘောနော
2: ်
1: နောက်တစ်ခုကြည့်ဦးဒီယုတ်တရားကိုတေချာစွတ်စိုက်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီယုတ်တရားကသင်္ခါရဒုက္ခကြီးတဲ့ပြင်ပေးမှလည်းဖြစ်ရတယ်နောက်တစ်ခုဖြစ်ချင်းပျက်ချင်းမြင်တဲ့သူကအမြဲတမ်းအနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်ဟုတ်တယ်မလား မှန်ပါဗျာအမြဲတမ်းသူ့ကိုရေချိုးပေးရမယ်လိမ့်ကြံပေးရမယ်ဆုံနေပေးရမယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန
2: ်ပါဗျ
1: ာဣရိယာပုဟိုဘက်ပြောင်းပေးဒီဘက်ပြောင်းပေးစသည်ဖြင့်ပြုပြင်ပေးနိုင်မှသူကအသက်ရှိမှာဒီယုတ်တရားကနော်မှန
2: ်
1: ပါဗျာပြုပြင်မှုတွေသာရဆိုင်သွားမယ်ပြုပြင်မပေးနိုင်တဲ့တနည်းဘာဖြစ်မလဲဒီယုတ်တရားကြီးဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန
2: ်ပါ
1: ဗျာအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခမှာအဓိကမြင်ရမှာကတော့ဖြစ်ချင်းပျက်ချင်းဖြင့်အမြဲတမ်းအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်နော်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ကဲဒုက္ခလက္ခဏာပြည့်စုံနော်အနတ္တလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာကတော့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမားတွေကတာမီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အတ္တလေးရှိတယ်လို့သူတို့လက်ခံယုံကြည်တယ်။မိမိကယုတ်တရားပဲရှိတယ်။ဟိုနန္တရားပိုင်းရောက်ရင်လည်းနန္တရားပေါ့နော်။မှန
2: ်ပါ။
1: ယုတ်နာပဲဟိုတိုင်းမှာသာရှိတယ်။ယုတ်နာကလွဲရဘာမှမရှိဘူး။အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားသာရှိတယ်။အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကလွဲရဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဟိုတိုင်းမှာဆိုသိပြီးတဲ့အခါအမြဲနေထိုင်နေတဲ့အတ္တလေးရှိပါတယ်လို့သွားရှာကြည့်တွေ့သေးလားမတွေ့ဘူးအဲ့မတွေ့အောင်ရှာရမယ်ဒါအနတ္တနော
2: ်
1: နော်မိဝတိတဲ့တာမီဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပိုင်းရှင်မိဝတိခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲနေတဲ့အတ္တနော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တဲ့အတ္တခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲနေထိုင်နေတဲ့အတ္တအဲ့ဒီအမြဲနေထိုင်တဲ့အတ္တဆိုတာကတော့တချို့တချို့ယူဆတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးသွားပြီမဲ့လို့ဒီအတ္တလေးကမပျက်စီးဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေပဲပြုပြုအကုသိုလ်တွေပဲပြုပြုဒီအတ္တလေးကခိုင်းနေတာကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေကိုဒီအတ္တလေးကခိုင်းနေတဲ့လူတွေတတ္တဝါတွေကရှောက်လုံးနေရတာအဲဒါကြောင့်အထက်မှာခိုင်းစင်နေတဲ့ပြုလုပ်တတ်တဲ့အတ္တလေးရှိတယ်လို့ဒီလက်ခံယုံကြည်ကြတယ်ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှားကြည့်လိုက်တဲ့အခါအတ္တလေးမရှိဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်မှာဆိုသိအောင်ရှားဟဲ့ရှားပြီးတော့အတ္တလေးမရှိဘူးဆိုတာသိတဲ့အခါအနတ္တညာဆိုင်သွားတယ်အဲဒီအနတ္တအနေနဲ့လည်းမြင်အောင်ရှုပါဝေဒကခံစားတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တလေးကခံစားတယ်ငါကခံစားတယ်သူကခံစားတယ်စသဖြင့်ဒီလိုပြောကြတယ်အတ္တလေးဆိုတာရှိတယ်လို့လက်ခံယုံကြည်ကြတယ်အဲ့ဒီခံစားတဲ့အတ္တလေးလည်းမရှိဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်မှသာသိအောင်ရှုအဓိဋ္ဌာယကတီမံခံခွဲနေတယ်ဒါလှုပ်လိုက်ဟိုကလှုပ်လိုက်စသဖြင့်အမိန်ပေးပြီးတီမံခံခွဲနေတဲ့အတ္တလေးရှိတယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကယူဆကြတယ်အဲ့ဒီအတ္တလေးလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟုတ်တယ်မှသာမရှိဘူးဆိုတာသိအောင်ဉာဏ်မြင်ပေါ့အောင်ရှုပါကဲဒါအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်တတိမံကာယအနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တတောကန္နတောအနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တအနိစ္စတောဒုက္ခတောရောဂတောကန္နတောတန်လတ်တောအကတောအဘာဒတောပရတောဘလောကတောသုံးညာတောအနတ္တတောသမနုပတ္တတောယောကာယသမိကာယဆံတောကာယတိနိဟောကာယနတ္တတောပဟိယတိဣမံကာယဤရူပကာယကိုအနိစ္စတောမမြဲသောသဘောအဖြစ်ဒုက္ခတောဆင်းရဲသောသဘောအဖြစ်ဒုက္ခတောချမ်းသာမှကျင်းသောသဘောအဖြစ်ရောဂတောအနာရောဂနှင့်တူသောသဘောအဖြစ်ခန္ဓာတောအိမ်အမနှင့်တူသောသဘောအဖြစ်သံဃာတောညောင်တသိနှင့်တူသောသဘောအဖြစ်အဂတောဆင်းရဲသောသဘောအဖြစ်အဘာဒတောထိုးကျင်နှိမ့်ဆက်တတ်သောသဘောအဖြစ်ပရတောသူသိမ့်ပြင်ပနှင့်တူသောသဘောအဖြစ်ဘလောကတော်အိုခြင်းနာခြင်းတေခြင်းတရားတို့ကြောင့်ပျက်စီးတတ်သောသဘောအဖြစ်လုံညာတော်အတ္တမှစိတ်သုံးသောသဘောအဖြစ်အနတ္တတော်အတ္တမဟုတ်သောသဘောအဖြစ် တတ္တထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ပတ္တတော်ရှုမြင်ခဲ့သည်ရှိသောကာယတမိရူပကာယ၌ယောကာယဇံတော်အကျဉ်ရူပကာယကိုမြင်၍ဖြစ်သောနှစ်သက်လိုလားတောင့်တတသောတဏ္ဍဇန္တတရားသည်ယောကာယတိနေဟောအကျဉ်ရူပကာယကိုအစဉ်လိုက်၍ဖြစ်တတ်သောလိုလားတမေတတသောတဏ္ဍအစီသည်ကာယတမိရူပကာယ၌ယာကာယနာတာအကျဉ်ရူပကာယကိုအစဉ်လိုက်၍ဖြစ်ပေါ်တတ်သောကိလေသာအပေါင်းသည်အထိရှိသာထိုတဏ္ဍဇန္တတဏ္ဍဇန္တနှင့်တကွာသောကိလေသာအပေါင်းကိုပဟိယတိပေတ္တနိုင်ပြီအနိစ္စလို့ရှုမယ်ဒုက္ခလို့ရှုမယ်အနတ္တလို့ရှုမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအပေါ်မှာလိုလားတောင့်တနေတဲ့တဏှာဆန္ဒပြေတာမေမောနေတဲ့တဏှာအစေကျွင့်ကြံနေတဲ့ဒေဒခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအစဉ်လိုက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာအပေါင်းကိုပေတ္တနိုင်နိုင်မယ်ဘယ်လိုပေတ္တနိုင်လဲဆိုတော့ကြည်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတိတိကျကျစွတ်စွတ်ဆက်ဆက်ကြည်ရှုလိုက်တဲ့အခါယုတ်တရားကြီးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအကြောင်းတရားတွေလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးပြီအကျိုးတရားတွေလည်း29မျိုးသောယုတ်တွေလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးပြီအဲ့ဒီလိုသိပြီးတဲ့အခါထိုယုတ်တရားကြီးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးလို့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာအကျိုးတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်တင်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်အကြောင်းတရားတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်အကျိုးတရားတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်လို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှဘာဖြစ်လာကြလဲဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောသာရှိနေတာကိုမြင်တဲ့အတွေ့သုတ္တနာမှာငါဆိုတာရှိသေးလားသူစရာကမရှိငါကရာမရှိတဲ့အတွက်ငါငါလို့တထောင်တောင်ဖြစ်နေတဲ့မာနတရားရှိပါအောင်မလားမရှိတော့ဘူးတဲ့မာနပြောက်သွားနော်နောက်တစ်ခုကြည့်ရောရှိပြီးပြက်နေတဲ့ဓမ္မတဘာဝလေးတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိပြီးနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှအကျိတ်ခက်အမျက်တည်နေတဲ့သဘောမရှိဘူးဆိုတာလဲဟိုတိုင်းမှန်စွာသိနေတော့ယုတ်တရားကိုစွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးရှုလိုက်တဲ့အခါအော်ဒီယုတ်တရားကြီးဟာဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်အော်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဖြင့်အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားပါလားဆိုပြီးဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာနော
2: ်
1: ဒီလောက်တော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကလည်းမျက်စိတမိလျှားတစ်ပြက်အတွင်းမှာအရင်ဂရေနဲ့ချီပြီးဖြစ်ပြပြီးနှိမ့်ဆက်နေဒီလောက်တော့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဖြင့်အလွန်လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဓမ္မတဘာဝတစ်ခုကိုနှစ်သက်မှုဉာဏ်လုံးမှုဆိုတာပေါ်နိုင်ပါမလ
2: ားမ
1: ပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာငါဟာလို့သွားဆွဲယူမလ
2: ား
1: မဆွဲတော့ဘာဖြစ်လို့လဲငါဟာလို့ဆွဲလောက်တဲ့အချိန်ကိုမရှိဘူးပေါ်လာပြီတာနဲ့ချက်ချင်းကြောက်သွားတယ်ပေါ်လာပြီတဲ့ချက်ချင်းကြောက်သွားတယ်ကြောက်သွားတော့ငါဟာလို့သွားဆွဲယူနေလဲယူလို့ရတော့မလ
2: ား
1: မရတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာတဏှာဆက်ပြုတ်တဏှာပြုတ်ပြီမာနပြုတ်နော်မှန်ပါဘူ
2: း
1: ဆင်းရဲတဲ့သဘောဟုတ်တယ်မလားချက်ချင်းပြက်ချင်းပြက်အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့သဘောကိုမြင်တဲ့အခါသူ့ဘုံမှာတွေ့တာတဲ့သဘောမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခသဘောမြင်လာတယ်နော်မှန်ပ
2: ါဘူး
1: ဒုက္ခသဘောချက်ချင်းပြက်ချင်းပြက်အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခသဘောမြင်တဲ့အခါငါဟာလို့ဆွဲနှမ်းတဲ့သဘောတဏှာဆက်ပြုတ်သွားတယ်အနှိမ့်ဆက်တရားတွေပဲဖြစ်ပြက်နေတဲ့အနှိမ့်ဆက်တရားတွေပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့အခါငါဆိုတာမရှိဘူးလို့သွားတယ်လိုက်တော့ငါလို့ဆွဲလန်းပြီးတထောင်တောင်ဖြစ်နေတဲ့မာနာဆွဲလဲကျုပ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုစွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်ယုတ်တရားကိုဟိုတိုင်းမှဆိုကြည့်ရှုနေတော့ပေါ်လာပြီးတာနဲ့ပျောက်သွားတဲ့ဓမ္မတဘာဝတာရှိတယ်။အကြောင်းတရားတွေဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပေါ်လာပြီးပျောက်သွားတဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေဖြစ်တယ်။အကျိုးတရားဘက်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းပေါ်လာပြီးပျောက်သွားတဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဟိုတိုင်းမှဆိုသိနေတဲ့ယောဂီတယောက်ဉာဏ်နဲ့မှအကျိအခဲအစိုင်အမအမျက်တည်နေတဲ့အနှစ်သာရအတ္တလေးရှိပါတယ်လို့ပေါ်လက်ခံအောင်မလား
2: ။
1: နမခံတော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာအတ္တဆိုကျုပ်သွားတယ်တဏှာလည်းပြုတ်သွားပြီမာနလည်းပြုတ်သွားပြီတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့အတ္တလည်းပြုတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဉာဏ်နဲ့သူတို့ရဲ့အပေါင်းပါကိလေသာတွေလည်းအကုန်လုံးဂုံတော့တယ်ဟုတ်တယ်မလ
2: ား
1: အဲဒါကြောင့်အနိစ္စကိုမြင်အောင်ဒုက္ခကိုမြင်အောင်အနတ္တကိုမြင်အောင်ရှုပါရှုရင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိစတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားယုတ်ကမထံကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်နော
2: ်မှန်ပါဗျ
1: ာယုတ်ကမထံကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနာကမထံကိုဆက်ဟောတယ်ဘယ်လိုဟောလဲဒိဋ္ဌခောဒိဋ္ဌခောဣမဧကေဝတ္တနာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအတုက္ခမတုက္ခဝေဒနာအဂိဝဒနာအဂိဝဒနာအနွယ်နဲ့ဖြစ်တော်တကားတော်ပြပိုက်ဝေဒနာဝေဒနာတို့သည်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာ၎င်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာ၎င်းအတုက္ခမတုက္ခအတုက္ခမတုက္ခဝေဒနာ၎င်းဤမှာတိတ်တော်ဤသုံးပါးတို့ပင်သည်ဝေဒနာကမ္မထံကိုစဟောတယ်နော်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒီနေရာမှာတော့ပြောစရာလေးတွေတော်ခမ်းမြမ်းများများနေတယ်ဒီတဲ့တရားနာပရိသတ်အစ်တတွေလည်းပါနေတော့ငဲ့ညာပြီးတော့ထပ်ပြောရအောင်နော်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: နာဘုထမံပေါ့နာဘုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နာဘုထမံလို့နှလုံးထားမြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုတ်တရားဘယ်နှမျိုးအရှုခိုင်းသွားတယ်28မျိုးနော
2: ်
1: ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာအရှုခိုင်းကြည့်ပြီးရှုခိုင်းတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားနဲ့တကွာအရှုခိုင်းပြီနော်မှန
2: ်
1: ပါဗျာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိအောင်အရှုခိုင်းလိုက်ပြီအဲဒီတော့ယုတ်တရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရမယ်ဒါပထမဆုံးအကြောင်းတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရမယ်ဒုတိယဆုံးအနိစ္စထိုအကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ယုတ်တရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုသိရမယ်တတိယဆုံးနော် သုံးဆင့်ပြီးလိုက်တော့အဲ့ဒီအဆင့်လောက်နဲ့ကဲနိဗ္ဗာန်မရနိုင်လို့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာကမ္မထံကိုဆက်ဟောနေရတာလို့ပြောစီရရှိနော်မှန
2: ်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒါဥစဉ်စာပေနယ်မှာလာတဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုပဲဥစဉ်ပြောမယ်နော
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်ကအထာတဏိအထကရာမှာလဲစာမျက်နှာ290 291မှာ291မှာလဲလာတယ်စာရုပ်အထကရာကလာရတုတ်တံမှာလဲလာတယ်ဝိတ္တိမအထကရာသင်္ခါရုပ္ပကညာကမ်းမှာလဲလာပါတယ်နော်အဲ့တော့အထာတဏိအထကရာမှာလာတဲ့အဆုံးဖြတ်ကလေးတစ်ခုပြောကြရအောင်အဘရာအာလိတော်ဝရူပိအပိနိဝေတ္တိအပိနိဝေတ္တဝဘုဒ္ဓရူပိသဥပါဒရူပိသပရိသိဏ္ဍိတဝအနိစ္စတိတောပတ္တတိအဘရာအခြားတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုပိယုတ်ကမထ၌အပိနိဝေတ္တိစာရနှလုံးသွင်းရှုပွား၏အပိနိဝေတ္တဝနှလုံးသွင်းရှုပွားသည်ဘုဒ္ဓရူပိသဂုဏယုတ်ကို၎င်းဘုဒ္ဓရူပိသဓာတ်ကြီး၄ပါးဟုခေါ်ဆိုသောဂုဏယုတ်ကို၎င်းဥပါဒါရူပိသတို့ဓာတိလေးပါးကိုမိတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာသော24မြို့သောဥပါဒါယုတ်ကို၎င်းပရိစ္ဆေန်တိတဝါကွဲကွဲပြားပြားတိအောင်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောအဖြင့်ပတ္တတိတိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တူယုတ်ကမထံကနေသူကစပြီးနှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသွင်းလဲဘူဒ္ဓရူပိသဥပါဒါရူပိသပရိစ္ဆေန်တိတဝါဓာတိလေးပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘူဒ္ဓယုတ်လေးပါးကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှာဆိုတိအောင်ကွဲကွဲပြားပြားတိအောင်ထိုဓာတိလေးပါးလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဘူတယုတ်ကိုမိတွယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့24မျိုးသောဥပါဒါယုတ်တွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှာဆိုတာသိအောင်ကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ရှုတယ်။ရှုပြီးတဲ့အခါထိုဘူတယုတ်ဥပါဒါယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့28မျိုးသောယုတ်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအားဖြင့်သိအောင်မြင်အောင်ရှုတယ်။ရှုပြီးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲပြီးရောလား။ဒီနေရာမှာတော့အကြောင်းတရားကိုသဘောတူလို့ပေါင်းပြီးဟောထားတယ်လို့မှတ်ပါနော်။အကြောင်းတရားနဲ့တကောရှုတယ်လို့မှတ်။ရှုပြီးရင်ပြီးရောလားတဲ့။မညာဆိုင်ပလားဒါမေးစရာရှိပါအဲ့ဒါကိုအထက်ကရာကဆက်ပြီးပြတယ်ယသမဘာနာနာသုဒ္ဓရူပံတဒနာမတ္တိနေဝဥထာဏဟောတိအရူပံပိဒတ္တဗမေဝယသမပဏာအချင်းကြောင့်ကသုဒ္ဓရူပံတဒနာမတ္တိနေဝယုတ်တရားတသက်ကိုရှုနေယုံမျှဖြင့်ပင်လျင်ဥထာဏဥထာဏဂ ामी နေဝိပဒနာနေဝမညာဤထမြောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဒီနာဟောတိမဖြစ်နိုင်အရူပံပိနန္တရာဂောလီတတ္တပမေဝါရှုရမည်သာဘူတယဥပါဒါယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တွေကိုကွဲကွဲပြားပြားသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထင်အောင်မြင်အောင်ရှုတယ်ရှုရအဲ့ဒီလိုယုတ်ကမထံတက်ရှုနေုံနဲ့တော့ဘုဋ္ဌာဏဂามိနေဝိပဒနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုဋ္ဌာဏဂามိနေဝိပဒနာအပြင်မှာပါလာတဲ့မဉ္ဇဉ်ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော
2: ်
1: ဒါကြောင့်ယုတ်တရားတက်ရှုနေုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ဘူးမပြုတ်နိုင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲနန္တရာကိုလည်းသတိရှိပါဘယ်နံတရားတွေရှိပါမလဲတသမတာရူပံအာရမဏကတဝဥပ္ပန္နံဝေရဏံပညာသင်္ခါရေဝိညာဉ်နိစ္စဣဒံအရူပံဒီပရိစ္ဆေနိတဝအနိစ္စတိတောပတ္တတိတသမထိုကြောင့်တာရူပံထိုမိမိရှိပွားသုံးသပ်ထားတဲ့ဘူတယုတ်ဥပါဒါယုတ်ဟုဆိုသောယုတ်တရားကိုအာရမဏကတဝအာယုံပြု၍ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောဝေရဏိစ္စဝေရဏတရားကို၎င်းပညာစ္စပညာတရားကို၎င်းသင်္ခါရေစ္စစေတသိက်သင်္ခါရတရားတို့ကို၎င်းဝိညာဉ်နိစ္စအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားကို၎င်းဣဒံဤဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတရားအပေါင်းသည်အရူပံဒီနန္တရားဟု၍ပရိစ္ဆေန်တိတဝါကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောအချင်းပတ္တတိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ယုတ်တရားတသက်ရှုနေုံနဲ့တော့မညံမဆိုင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တရားကိုအာယုံပြုရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နန္တရားလေးတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုကိုယ်ပဲပြပြသိအောင်ပိုင်းခြားပါပိုင်းခြားပြီးတဲ့အခါထိုနန္တရားတို့၏အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုလည်းရှုပါတဲ့ကဲဒီအဆုံးဖြတ်ကဘာပြောသလဲယုတ်တရားတက်တဲ့ရှိနေုံနဲ့မညာမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်နန္တရားကိုဆက်ပြီးရှုပါနန္တရားရှုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှုရမလဲဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ပဲပြပြသိအောင်ပထမရှုပါဒုတိယအကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ရှုပါတတိယအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိအောင်ရှုပါဒီလိုပြောလို့ရနော
2: ်မှန်ပ
1: ါဗျာကဲအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားအရယုတ်ကမထံတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့တော့မညာမဆိုင်နိုင်ဘူးနံကိုပြောင်းရှုရမယ်လို့ဒီလိုသဘောကျထားတစ်ချက်နော
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒီလိုသဘောကျထားလို့ရှိရင်နံကိုပြောင်းရှုတဲ့အခါမှာလိုက်နာရမယ့်အချိန်လေးတစ်ခုရှိလာအဲ့ဒီစည်းကမ်းလေးကိုလည်းပြောရအောင်ဒါကဒီစည်းကမ်းကဘယ်မှာပါလဲပါတယ်ဆိုတော့ဝိတ္တုတိမေအထက်ကရာဒုတိယဘက်မှာပါပါတယ်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိကံလို့အောင်မိတယ်အဲ့ဒီမှာပါတယ်နော
2: ်မှန်ပါဗျ
1: ာနန္တရားကိုပြောင်းရှုတဲ့အခါမှာဤ၃နည်းရှိပါတယ်ခုဒီတုတ်တံမှာဤက၃နည်းကဒီလို ဖတ်တာကနေစပြီးသိသိတဲ့နီးတနည်းဝေဒနာကနေစပြီးသိသိတဲ့နီးတနည်းအတိစိတ်ဝိညာဉ်ကနေစပြီးသိသိတဲ့နီးတနည်းဆိုပြီး၃ကြီးရှိဘယ်နှကြီးရှိလဲ
2: ၃
1: ကြီးပါပဲဖတ်တာလေးကမိမိအတိညာမှာထင်ရှားရင်ဖတ်တာကနေစပြီးနန္တရားတွေကိုသိသိရဝေဒနာကအတိညာမှာထင်ရှားရင်ဝေဒနာကနေစပြီးနန္တရားတွေကိုသိသိရတယ်အတိစိတ်ကမိမိရဲ့အတိညာမှာသိထင်ရှားနေရင်လည်းအဲ့ဒီအတိစိတ်ကနေစပြီးတော့နန္တရားတွေကိုသိသိရအဲ့ဒီသိသိနီး၃မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ခုဒီကနေ့ခတ်တုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားလीဝေဒနာကလည်းစပြီးသိသိတဲ့နီးကိုညွှန်ကြားနေတယ်လို့ဖတ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖတ်တာတို့အတိစိတ်တို့တက်ကိုဝေဒနာကပို့ပြီးထင်ရှားတယ်ဝမ်းသာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေကိုယ့်အကူလည်းမသိဘူးလား
2: သိပါဘူ
1: းဝမ်းနေပြီဆိုရင
2: ်
1: သူကတော်တော်လေးထင်ရှားတယ်ဖတ်တာနဲ့အတိစိတ်ကတော့ရှုရတယ်နည်းနည်းလေးသူ့လောက်မထင်ရှားတတ်ဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလीယုတ်ကမထံကိုဟောပြီးတဲ့အခါနာကမထံကိုပြောင်းရှုခံဤမှာများသောအဖြစ်ရေပုံရနီးအဖြစ်တော့ဝေဒနာကမထံကနေစဟောရုံးရှိတယ်။တက္ကပညာတုတ်တံမှာလည်းဟောတယ်။သုလဝေဒနာတုတ်တံမဟာဝေဒနာတုတ်တံသုလတဏ္ဍသင်္ခယတုတ်တံမဟာတဏ္ဍသင်္ခယတုတ်တံအဲ့ဒီတုတ်တံဒီမှာလည်းဟောတယ်။အလားတူပဲဝေဒနာတန်ရုပ်တစ်ခုလုံးမှာလည်းဝေဒနာကနေစပြီးဟောထားတယ်အများစွာရှိတယ်။ထင်ရှားလုံးလို့ထင်ရှားလုံးလို့နော
2: ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။နာကမထံထဲမှာသူကထင်ရှားလုံးလို့အဲ့ဒီလိုသိသိနီး၃မျိုးရှိနေတော့သိသိနီး၃မျိုးကိုဖတ်တာကနေစပြီးသိသိတဲ့နည်းဝေဒနာကနေစသိသိတဲ့နည်းအသိစိတ်ကနေစပြီးသိသိတဲ့နည်းသုံးနည်းထဲမှာဝေဒနာကနေစသိသိပြီးဆိုကြဆိုသိသိခြင်းနဲ့ပုံပေါ်မှာဘယ်လိုအင်္ဂါရပ်ပြီးပြည့်စုံရမလဲအဲ့ဒါကိုခုနကဝိသုတိမထေရကရှင်းပြထားတယ်ဧဝံသူဣတောတရူပပရိက္ခာတိဝါတတအရူပဓမ္မတိဟာကရေဟိဘဂတဟွန်တိဧဝံဤသောသူဣတောတရူပပရိက္ခာတိဝါတတယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးတော့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏အဋ္ဌညာ၌သာလျှင်အရူပဓမ္မနန္တရားတို့သည်ဒီဟာကရေဤသုံးမျိုးသောချင်းဟာတို့ဖြင့်ဘဂတထင်ရှားလာကြကုန်သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကြကုန်၏ယုတ်ကမထဘူတယုတ်ဥပဒါယုတ်နော
2: ်
1: ဘူတယုတ်ဥပဒါယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိထားပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏အဋ္ဌညာမှာသာလျှင်နန္တရားတို့သည်သုံးမျိုးသောအချင်းဟာအဖြင့်ထင်ရှားလာသည်သုံးမျိုးသောအချင်းအားဆိုတာကဖတ်တာရဲ့အစွမ်းဖြင့်လည်းထင်ရှားတယ်ဝေဒနာရဲ့အစွမ်းဖြင့်လည်းထင်ရှားတယ်အသိစိတ်ရဲ့အစွမ်းဖြင့်လည်းထင်ရှားတယ်နော်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဖတ်တာကနေစပြီးသိသိရင်လည်းနန္တရားတွေတစတစထင်ရှားလာတယ်ဝေဒနာကနေစပြီးသိသိမယ်ဆိုရင်လည်းနန္တရားတွေတစတစထင်ရှားလာတယ်အသိစိတ်ကနေစပြီးသိသိမယ်ဆိုရင်လည်းနန္တရားတွေဒီတစတစထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီလိုထင်ရှားလာတဲ့အတွေ့ရုပ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှထင်ရှားတယ်ယုတ်ကမထံကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမန္တာထင်ရှားတယ်နော်ဒါကခုလိုပြောလိုက်တာကတော့ဘုရင်တို့ဇံကအတွက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဖတ်နော်မှန
2: ်
1: ပါဗျာဇံကိုအမထုတ်ခဲနဲ့ဝိပဿနာကိုတည့်ရရှုနေတည့်ရအားထုတ်ခြင်းနဲ့ယောဂီအတွက်သမထယာနိကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာယာနိကလမ်းကပြောနေတယ်လို့ဖတ်ပါနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဝိပဿနာယာနိကလမ်းကပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်ကမထံကိုပိုင်အောင်သိသိပြီးမှနန္တရားတွေ၃မျိုးသောအချင်းအားဖြင့်ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီလိုထင်ရှားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲသတ္တမသူဣတ္တဓာရူပပရိက္ခယေနိသူဣတ္တဓာရူပပရိက္ခယေနိဝအရူပပရိက္ခာယယောဂောကတ္တဘောသတ္တမထိုသောထင်ရှားသည့်အဖြစ်ကြောင့်သူဣတ္တဓာရူပပရိက္ခယေနိဝယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သာလျှင်အရူပပရိက္ခာယနန္တရားကိုသိသိခြင်းကယောဂောကျိုးစားအထုခြင်းကိုကတ္တဘောပြုတင်ပြုတတ်ပေ၏နဣတရေနဣတရေနယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာမသိသိရသေးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အရူပပရိက္ခာယနန္တရားကိုသိသိခြင်းကယောဂောကျိုးစားအထုခြင်းကိုနကတ္တဘောမပြုတ်တဲ့မပြုတ်တတ်ပေ။ယုတ်တရားတွေ28မျိုးသောယုတ်တရားတွေကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သာလျင်နန္တရားကိုကြောင်းပြီးသိသိဖို့ရန်ကျိုးစားအထုပါ့။ယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာမသိသိရသေးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နန္တရားကိုကြောင်းပြီးသိသိတဲ့လုပ်ငန်းကိုမပြုတ်တဲ့မပြုတ်တတ်ပါဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲ?သစေဧကတမေဝရူပတမေဥပါတိတေဒွေတုဝါရူပံပဟာယအရူပအရူပပရိကဟံအာရဘတိကမ္မထာနာတောပရိဟာယတိကမ္မထာနာတောပရိဟာယတိပထဝီကတိနာဘာဝနာယဥဒ္ဒပကာရပပရိယသာဝိဝိယဧကတမေဝရူပတမေတခုသောယုတ်တရားဒီတော်လိဥပါတိတေထင်ရှားခဲ့သောဒီတုဝါရူပတမေတို့သမျိုးသောယုတ်တရားတို့ဒီမူလိဥပါတိတေတို့ထင်ရှားလက်ကုံသောရူပံယုတ်တရားကိုပဟာယပယ်ထားခဲ့၍အရူပပရိက္ခာယနန္တရားကိုသိသိအရူပပရိက္ခာနန္တရားကိုသိသိခြင်းကိုသစဉ်အရဘတိအကယ်၍အထုတ်မိသည်ဖြင့်ကမ္မထာနာတောကမ္မထံမှပရိဟာယတိသုတ်ယုတ်ပျက်စီးတတ်၏ ယုတ်တရားလေးတစ်ခုလောက်နော်အတိညာမှာထင်ရှားလာပြီအဲ့ဒီလိုထင်ရှားလာပြီတဲ့အခါယုတ်တရားလေးတစ်လုံးလောက်သိသိလဲပြီးရောယုတ်တရားသိသိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုဆိုင်းလိုက်ဆိုင်းပြီးနန္တရားကိုပြောင်းသိသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမ္မထာမှာဆုတ်ယုတ်ပစ္စည်းထက်တယ်ဒီနမုနာလေးပြောနော်မှန်ပါဗျာဒုက္ခလှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါယောဒတ်တိတခုဒါယုတ်တရားထဲမှာဘယ်နှခုလဲတခုဝါယောဒတ်နော်ဒီတော့ကလှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါယဒကလေးတစ်ခုလောက်ကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ရှုပြီးတာနဲ့သိတတ်တဲ့သဘောသို့မဟုတ်နာမ်ကမ္မထံတစ်ခုခုပေါ့နော
2: ်
1: နာမ်ကမ္မထံကိုပြောင်းအထုံမယ်ဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်မလဲကမ္မထံမှာဆုံးယုတ်ပစ္စည်းတတ်တယ်သဘောပေါက်လားသ
2: ဘောပေါက်ပါတယ
1: ်တော့ကလှုပ်ရှားနေတာလေးကဝါယောဒယုတ်တရားသိတာလေးကနန္တရားဒါယုတ်နံဆိုပြီးတော့ပြောင်းရှုလိုက်နော်မှန်ပါဗျာဒုက္ခလှုပ်ရှားတဲ့ဝါယတကလေးတစ်ခုသိယုံလေးနဲ့နန္တရားသိတဲ့နန္တရားလေးကိုပြောင်းရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲကမ္မထာနာတော့ပရိဟာယတိကမ္မထာန်ကဆုတ်ယုတ်ပြည့်စည်တတ်တယ်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကျောဒွေတုဝါရုပဓမေတုဥပတိတေတုတဲ့ယုတ်တရားတဲ့ကနှလုံးလောက်ရှုပြီးနှလုံးလောက်အဋ္ဌညာမှာထင်ရှားလာပြီအဲ့ဒီလိုနှလုံးလောက်အဋ္ဌညာထင်ရှားလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယုတ်တရားကိုဆက်လက်မသိသိပဲယုတ်တရားကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ဖယ်ထားပြီးနန္တရားကိုပြောင်းသိသိမယ်ဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းကမ္မထာမှာဆုတ်ယုတ်ပစ္စည်းတတ်တယ်။ယုတ်တရားနှလုံးကဲသင်္ချာတာလေးပြောကြရအောင်။ဟူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဘာယုတ်လဲ?ဒီဇောဒ။လှုပ်ရှားတဲ့သဘောဘာယုတ်လဲ?ဝါယောဒ။ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ဓာတ်နှစ်ပါးသိသိပြီးပြီနော်။ယုတ်တရားနှလုံးသိသိပြီးပြီ။အဲ့ဒီလိုယုတ်တရားနှလုံးသိသိပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုတ်တရားသိသိတဲ့လုံဆက်လက်ပြီးသိသိရမယ့်လုံငန်းရတဲ့ကိုခိတ္တဘေးဖယ်လိုက်ဖဲပြီးတော့သူကနံကိုပြောင်းနေသေးတယ်။ဘာလဲ?ချမ်းသာတယ်၊ဆင်းရဲတယ်။ဝိရမနော်။ကိုယ်ရဲ့အေးတယ်၊လှုပ်တယ်ဒါကယုတ်ကမထာ။ဒါနှလုံးပိုင်းနော်။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ချမ်းသာတယ်၊ဆင်းရဲတယ်ဒါကဝိရဏနန္တရာ။ဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။ယုတ်တရားနှလုံးလောက်ပိုင်းပြီးနန္တရာဝိရဏနန္တရာကိုပြောင်းပြီးရှုမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်မလဲ?ကမ္မထာနာတော့ပရိဟာယတိ။ကမ္မထာမှာဆုံးယုတ်ပြည့်စည်တတ်တယ်။ဒါကဦးဇင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဝိသုဒ္ဓိမေအထက္ခရာကပြောနေတာ။ဟုတ်တယ်မလား?
2: ပါဗျာ။
1: သာမျက်နှာနဲ့တကွာအတိအကျဥစဉ်ပြောဖို့ပဲ။အဲ့ဒါဒီမှာဆက်ထမှုစာအုပ်ကလည်းမရှိဘူး။ရှိတာကရှေးဟောင်းမူကြီးတွေရှိတော့သာမျက်နှာသွားပြောလိုက်ရင်ရှာလို့မတွေ့ဖြစ်မှာဆိုလို့နော်။မှန်ပ
2: ါဗျ
1: ာ။ကဲရှိသေးတော့။ကဲကောင်းပြီဒီလိုဆိုလို့ချင်းသူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနန္တရားကိုပြောင်းသိသိရမယ်ပြောနေတယ်လေ။ယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တိုင်းနန္တရားကိုပြောင်းပြီးသိသိပါတဲ့ဒီလိုပြောနေနော်။
2: အ
1: ကယ်၍ရုပ်တလုံးလောက်တော့မဟုတ်နှလုံးလောက်ထင်ရှားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနန္တရားကိုပြောင်းပြီးသိသိမယ်ဆိုရင်ကမ္မထံဆုံးယုတ်ပစ္စည်းတတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆဲဆုံးယုတ်ပစ္စည်းတလဲအဲ့ဒါကိုပထဝီကတိနာဘာဝနာယပထဝီကတိနာဘာဝနာ၌ဘုဒ္ဓပကရဆွာခဲ့ပြီးသောအပြားရှိသောသဗ္ဗတေယခာဝီဝိယတောင်၌ကျေစားသောနောမကဲ့သို့ပရိဟာယတိဆုံးယုတ်ပစ္စည်းတတ်၏ဥပမာလေးတစ်ခုပြောတယ်နော်
2: အမ
1: ှန်ပါဗျဒီဥပမာလေးကသူကပထဝီကတိနာနေထေတာမှာလဲသူပြောခဲ့ပြီးတဲ့ဥပမာလေးဒီဥပမာလေးကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကသူကိုယ်တိုင်ကြံစပြီးပြောတလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဥပမာကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဥပမာပဲအဲ့ဒီဥပမာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာဆိုလိုသလဲဆိုတော့နွားမတကောသူကတောင်တောတောင်ထူတတ်တဲ့ဒေသမှာကျက်စားတဲ့နွားမအဲ့ဒီနွားမကဒီနေ့တောင်ပေါ်မှာတက်ပြီးကျက်စားရင်းနဲ့တောင်ပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟိုခလန်းလန်းမှာရေခမ်းလေးတစ်ခုသွားတွေ့ရေကန်ကလည်းရေတွေကကြည်လင်စိမ့်ညနေတယ်။အဲ့ဒီရေကန်ပေါင်းခြင်းမှာဆက်လက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ရခင်းတွေကလည်းတိတ်သွား။သိရတဲ့နုနုတွေကလည်းတိတ်ပေါ်တာကိုတောင်ပေါ်ကလှမ်းကြည့်တော့သူကမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုမြင်တာနဲ့သူကဘာလုပ်တယ်လဲ။တောင်ပေါ်ကနေဆင်းဖို့သူကကြိုးစားတယ်။ဆင်းဖို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုဆင်းတယ်လဲဆိုတော့တောင်ပေါ်ကဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှစ်ချီတော့နှစ်ချောင်းကိုနင်းခွင်ကောင်းကောင်းမှာမြဲအောင်မထောက်ဖဲနဲ့နောက်ချီတော့နှစ်ချောင်းကိုသူကကြွလိုက်တယ်။ရှိချီတော့ကမမြဲတော့နောက်ချီတော့ကလည်းကြွလဲကြွလိုက်ကောဘာဖြစ်သွားလဲအဲပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: သူမျောလိနေတဲ့ရေကြီးကိုတောက်ရလားမတောက်ရတော့သူမျောလိနေတဲ့မျက်နှာလူလူကိုစားရလိမ့်လားမစားရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲယုတ်ကမထံကိုမပိုင်သေးတဲ့ယောဂီတယောက်ကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာမသိသိရသေးတဲ့ယောဂီတယောက်ယုတ်ကလေးတစ်လုံးနှလုံးတော့သိသိပြီးတဲ့ယောဂီတယောက်အဲ့ဒီယောဂီတယောက်ကယုတ်တရားကိုပယ်ထားပြီးနာကမထံကိုကြောင်းအထောက်ရင်လည်းအဲ့ဒီနွားမပြည့်စည်တယ်လို့ပြည့်စည်သွားတတ်တယ်။ကမထံကဆုတ်ယုတ်ပြည့်စည်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်မလား?မှန
2: ်ပါဗျာ
1: ။ဒါကြောင့်သူကဘာပြောလဲ?ဧဝံသူဣဒ္ဓတရူပပရိက္ခဝတေနအရူပပရိက္ခာယယောဂောယောဂံကရောတောကမထံနာဟုတ်တယ်ဝိရုံလေဝေပုံလံပါပုဏ္ဏတိ။ဟုတ်တယ်ဝိရုံလေပါပုဏ္ဏတိ အဲဟောဤသောခပိသောဤအဖြင့်သူဤသောဓာရူပပရိကဝေဒေနယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြဲစွာသိသိပြီးသည့်အစွမ်းဖြင့်အရူပပရိကယနန္တရားကိုသိသိခြင်းကယောဂံကြိုးစားအထုတ်ခြင်းကိုကရောတော်ပြုသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာ၌ကမ္မထာနံကမ္မထံသည်ဟုတ်ကဲ့ကြည်ပွားခြင်းတို့ဝိရုံလေးမညာဖုန်ညာယတိတိုင်အောင်တုတ်တဆီပြင်းခြင်းတို့ဘာဘူးနာတိရောက်နိုင်၏ခုပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းနော်ဘုဒ္ဓယောဥပဒါယောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးတဲ့အခါကျမှနန္တရားကိုပြောင်းပြီးသိသိဖို့ကြိုးစားအထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကမ္မထံဒီတုတ်တသွားနိုင်တယ်မညာဖုန်ညာယတိတိုင်အောင်ကြီးပွားသွားနိုင်တယ်ဆက်ရောက်သွားမညာဖုန်ညာကိုဆက်ရောက်နိုင်တယ်ဟုတ်လား
2: မှန်ပါဗျ
1: ာ။ဒါဝိတ္တိမဲ့အထက်ကရာကတတိပိချက်ပဲနော်။မှန
2: ်ပါဗျာ
1: ။အဲ့ဒီတတိပိချက်အရကဲနှလုံးထားပြီးတော့မိမိတို့ကရုပ်ကိုမပိုင်သေးပဲနဲ့တော့နာမ်ကိုတော့ကြောင်းပြီးအာမထုတ်ကြပါနဲ့လို့ဒါတတိပိပါတယ်နော်။မှန
2: ်ပါဗျာ။
1: ကဲပြီးပြီ။နာမ်ကိုကြောင်းလို့အာထုတ်တဲ့အခါမှာနာမ်ကဝေဒနာကြီးအစွမ်းဖြင့်လဲထင်ရှားတတ်တယ်ဝေဒနာကလည်းစသိသိရင်လည်းဒဇဒဇထင်ရှားတတ်တယ်။ဖတ်တာကလည်းစပြီးသိသိရင်လည်းဒဇဒဇထင်ရှားတတ်တယ်။အတိညာဉ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကနေစပြီးသိသိရင်လည်းအတိစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ကနေစပြီးသိသိရင်လည်းဒဇဒဇထင်ရှားတဲ့၃မျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးတဲ့ကခုဒီဒီကနှစ်ခါတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဒီဘာကစသိသိဖို့ညွှန်ကြားတယ်လဲဆိုရင်ဝေဒနာကနေစသိသိဖို့ညွှန်ကြားနေတယ်လို့မှတ်ပါကဲဝေဒနာဆိုတာဘာလဲဒါလေးနည်းနည်းပြောကြရအောင်နော
2: ်မှန်ပါ
1: ဗျာကောဝေဒယတိဘယ်သူခံစားတယ်လဲနာဂောစီတတ္တဝါပုဂ္ဂလောဝါဝေဒယတိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတ္တဝါမှဒဇုံကြောင်တော့သူမှခံစားနေတာမဟုတ်ဘူးဒါမြတ်ကဝေဒနာဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတ္တဝါမှခံစားနေတဲ့သဘောတရားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘု து ရဲ့ဝေဒနာဖြစ်မလဲကတ္တဝေဒနာနာဂတစီတတ္တတာဝါပုဂ္ဂလတာဝါဝေဒနာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရဲ့ဝေဒနာမှလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲဒါမြတ်ကိဉ္ကရဏဝေဒနာဝေဒနာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဝဋ္ဌာရမနာသဗနတဝေဒနာဝဋ္ထုနဲ့အာယုံဝဋ္ထုနဲ့အာယုံကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဒါကတော့အကြောင်းရင်းကိုပြောလိုက်တယ်လို့မှနော်မှန်ပါဗျာဝဋ္ထုနဲ့အာယုံဆိုတာကဘုရားရှင်ကငါကပြောခဲ့ပြီယုတ်တရားတွေကိုသိင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိမှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်နားမှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်နှာခေါင်းမှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်လျှာမှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်နှလုံးမှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်၆ဌာနလည်းသိင်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒီသိင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိအကြည်နားအကြည်နှာခေါင်းအကြည်လျှာအကြည်ကိုယ်အကြည်နှလုံးအဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့စာပေနဲ့ကဝဋ္ထုလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ဝဋ္ထုခေါ်လဲဆိုတော့စိတ်စိတ်တွေကလေးတွေမှီတင်းဖြစ်တဲ့နေရာလို့ဆိုလိုတယ်နော
2: ်
1: ဒါတော့စိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာသည်စေတသိက်တွေဖြစ်တဲ့နေရာဒီဘယ်နှမျိုးရှိလဲ6မျိုးဒါလဲမျက်စိအကြည်နားအကြည်နှာခေါင်းအကြည်လျှာအကြည်ကိုယ်အကြည်နှလုံးတော့မကြည့်နဲ့နှလုံးပဲနော်ဟုတ်တယ်မလား အဲ့ဒီ6ဌာနရှိတယ်ဒါကိုဝဋ္ထုခေါ်တယ်အဲ့ဒီ6ဌာနမှာဘာကလာတိုက်ခတ်တယ်လဲဆိုတော့အပြင်ကအတိုက်ဓာတ်ကစေယူပါယောအတန်တတယောအနံဒါနာယောအရတာအရတာယောအတွေ့ဖုဒ္ဓဘာယောနော်ဓမ္မသဘောဓမ္မယောနော်ပေါင်း6ခုအချင်းယူပါယုံကဘယ်မှာလာပြီးတိုက်တယ်လဲမျက်စိမှာတိုက်အချင်းယူပါယုံလည်းမရှိဘူးမျက်စိအကြည်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်မျက်စိမှာဝေဒနာပေါ်နိုင်မှာ
2: မ
1: ပေါ်နိုင်ဘူးနော
2: ်
1: မှန်ပါဗျမျက်စိအကြည်လေးကလည်းတစ်ဖက်ကရှိတယ်အချင်းယူပါယုံလေးကလည်းတစ်ဖက်ကရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းလာပြီးရိုက်ခတ်တယ်နော
2: ်မှန်ပါ
1: ဗျအဲ့ဒီရိုက်ခတ်တဲ့သဘောအပေါ်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကအကောင်ဆုံးတွားကြတယ်အဲ့ဒီကြတဲ့သဘောလေးကဖတ်တယ်နော်မှန်ပ
2: ါဗျ
1: အစင်းယူပါယုံဆိုတဲ့အာယုံလေးကမျက်လုံးလာရိုက်ခတ်တယ်အဲ့ဒီရိုက်ခတ်တဲ့အစင်းယူပါယုံဆိုတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးခေါင်းဆုံးသွားပြီးကြတဲ့သဘောထိုအာယုံလေးနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သွားတွေ့ထိတဲ့သဘောလေးကပါလေဖတ်တာအဲ့ဒီဖတ်တာဖြစ်စရာဝေဒနာဖတ်တာကိုအခြေခံ၍ဝေဒနာဖြစ်လာတယ်သဘောပေါက်မလား
2: သဘောပေါက်ပါဗျာ
1: အဲ့တော့အခြေခံအကြောင်းရင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝဋ္ထုစက္ခုအကြည်ဆိုတဲ့ဝဋ္ထုဟောယူပါယုံဆိုတဲ့အာယုံဝဋ္ထုနဲ့အာယုံနှစ်မျိုးရှိရမယ်နော
2: ်မှန်ပါ
1: ဗျဝဋ္ထုနဲ့အာယုံနှစ်မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ကြားထဲမှာဘာခံလဲဖတ်တာဟုတ်တယ်မလားဖတ်တာကအကူကြီးပေးတယ်နော
2: ်မှန်ပါဗျ
1: ဒီတော့ပြောကြဆိုဆိုရင်တော့ဝဋ္ထုအာယုံဖတ်တာဒီအကြောင်းတရား၃ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်တိုးတော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဖတ်တာသိသိတာကိုမပြောလို့သေးဘူးဝေဒနာသိသိတာကိုပြဏာထပြောလို့တဲ့အတွက်ဖတ်တာကိုမြုပ်လိုက်နော်မှန
2: ်ပါ
1: မြုပ်ပြီးတော့ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာလေးကိုသိသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းလမ်းပြီးဟုတ်တိုင်းမှသာသိအောင်သိသိရမယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်
2: အမှန်ပါ
1: ဗျာ။ကြက်ဝတ်တုနဲ့အာယုံကိုဟိုတိုင်းမှာသတိတော့မျက်စိတစ်ခုပြောရင်ကျန်တဲ့6ဌာနတဘောပေါက်ပြီတော့နော်။အ
2: မှန်ပါ
1: ဗျာ။ဝတ်တုနဲ့အာယုံကိုဟိုတိုင်းမှာသတိတယ်။ဟုတ်တုနဲ့အာယုံဒီဝေဒနာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲဆိုရင်ဝတ်တုအာယုံကတခြားဝေဒနာကတခြားတဘောပေါက်သွားပြီနော်။အမှန်ပါဗ
2: ျာ။
1: ဝေဒနာကတခြားဝတ်တုအာယုံကတခြားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝေဒနာဟာဘယ်လိုဘယ်သူကခံစားလဲ။ ဘသူမှခံစားရလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူရဲ့ဝေဒနာလည်းဘသူဝေဒနာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဒီလိုမေ့စရာရှိဟုတ်တယ်မလား
2: မှ
1: န်ပါဗျာသတမဧတာဧဝံပါသနာတိတန်တန်ဒုက္ခတိနဝထုံအာရမဏကတဝဝေဒနာဝဝေရယတိတိဝေဒနာဝဝေရယတိတိပါသနာတိဧတာဧသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်တန်ဒုက္ခတိနဝထုံထိုဒုက္ခစသည်ဖြစ်လောက်သောဝဋ္ထုအာယုံကိုအာရမဏကတဝအာယုံပြုတဲ့ဝေဒနာဝဝေဒနာတိပင်ဝေဒယတိတိခံစား၍နေဤဟူ၍ပဇာနာတိတိခုတရားနာနေတယ်ဥစဉ်ဟောနေတဲ့အတန်အာယုံယူကြည့်နော်မှန
2: ်ပါ
1: အတန်လေးကြားလိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ထဲချမ်းသာတယ်ပြောပေါ်လိမ့်မချမ်းသာဘူးလေချမ်းသာတယ်လို့ပဲပြောလိုက်ကြတော့ဟုတ်လားမှန
2: ်ပါ
1: ချမ်းသာတဲ့သဘောလေးပေါ်တယ်ဒီအတန်လေးကြားနေတရားခံလေးဖို့လေနော်မှန
2: ်ပါ
1: ဘုရားဟောတဲ့တရားတန်လေးကြားနေရတော့စိတ်ကြီးအေးနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်လာတာဟောဒီကအတန်ကိုအကြောင်းကြည့်နော်အဲ့ဒီအတန်ဆိုတဲ့အာယုံလေးကိုလှမ်းအာယုံယူရဲတဲ့ဟုတ်တယ်မလားမှန
2: ်ပ
1: ါဝေဒနာကပဲခံစားနေတယ်အတန်လေးကိုအာယုံပြုရင်ခံစားတာကဘယ်လိုခံစားလဲ
2: ဝေ
1: ဒနာကပဲခံစားတယ်အဲ့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဇာပင်နဲ့အနည်းနဲ့အတိအကျပြောကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဓမ္မတွေကိုဖြည့်ရှင်းတယ
3: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်12ရက်12လ60ခု2နိုင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဘေးကြီးလေးပါတရားတော
4: ်ဆိုင်မဲတဲ့ဘေးကြီးလေးပါသင်နေတာကိုလည်းကိုရင်သင်နေတာကိုကိုရင်သိပေါ်ရရရလည်းမပြောမဆိုလို့ရှိရင်သိမယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘေးကြီးလေးပါသင်ဘေးဒီကာကနေတာသရုကနိဗ္ဗာန်ငုတ်ထိုးမှာသေးသေးချာချာဖျားခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးဟောတော့ကြောင့်ငါတို့သည်ဘယ်ဘေးသင်ဒီဘယ်နေရာများရောက်နေပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဝေဖန်ဘေးဒီကာကကိုရင်သိမှဘေးသင်ရင်တော့ရှင်းရင်လည်းဘေးလွတ်ရာကြောင်းခြင်းနဲ့ရောက်တဲ့နေရာမကောင်းလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့နေရာမှကြောင်းခြင်းတယ်ဘေးသင်တာဒီမှဘေးလွတ်ရာပြည့်ခြင်းနော်ရောက်တဲ့နေရာမကောင်းမှန်းသိမှနေရာရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုတာလည်းထုံးစံပါပဲ။ဒါကြောင့်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဟောတာကဒကာရမတို့ဇာတိဘေးဆိုတာပရိသေနေတဲ့ဘေးနော
2: ်။
4: ဒါဘေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရိသေနေရတာပဲလို့မှတ်ပ
2: ါ
4: ။ဘေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
2: ဇာ
4: တိဘေးဆိုတာပရိသေနေမိလို့ရှင်မအိုခြင်းပါဘူးဆိုလို့ကြတဲ့ကြဲကြွဲလို့ဥလာဘူးတို့ရပါမလားမရပ
2: ါဘ
4: ူးမနာကျင်ပါဘူးဆိုရင်ရပ
2: ါ
4: မရပါဘူးမသေးကျင်ပါဘူးဆိုရင်ရပ
2: ါ
4: ဘူးဩတရားဓမ္မတွေယခုငါတို့ဒီကားလို့ရှင်ဘေးတင်နေတာပါလားဆိုတာသိလာပြီဘာဘေးတင်နေကြုံလို့မဲလို့ရှင်ဇာတိဘေးသရာဘေးဗျာဒီဘေးမရဏဘေးဆိုတဲ့ဘေးလေးဘေးတင်ဒီကားလာနေကြတာဘေးတင်တာဒီမှာဘေးလွတ်ရာပြည့်စုံကြမှာပဲ
2: မ
4: ှန်ပါဗျာ။ဒါမေးရတယ်အခုဘေးဘယ်နှဝေးသင့်နေကြလဲ။ဒီဘေးပါဗျ
2: ာ
4: ။လေးဘေးမှာလည်းအခုဇာတိဘေးကပြင်းပက်ရောက်လာခဲ့တော့အမေဘုန်းကပြင်းပက်ရောက်လာခဲ့တော့ဇာတိဘေးကတော့လွတ်ခဲ့ပြီ။သရဘေးနဲ့တွေ့နေရပြီ
2: ။
4: မှန်ပါဗျာ။သရဘေးကလည်းဘယ်ဒီအောင်သူအရောက်ဖို့မလဲဆိုတာဥပအောင်လို့စဉ်းစားဖို့လိုလာတယ်။မှန
2: ်
4: ပါဗျာ။ဩအဲ့ရဖျားကအနာရောက်တဲ့စီကြအောင်တော့သရဘေးကရောက်အောင်လိုက်ပို့ဦးမှာပဲဆိုတော့လည်းညင်းဖို့မလိုပါဘူ
2: း
4: ဒီဗျာဒီဘဲကလည်းသူဒီနာတယ်ပဲဗျာဒီနဲ့ပဲဇတ်သိမ်းမှလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့သင်မင်းထိုးအရာမှာကျုပ်တာဝန်ရှိသေးတယ
2: ်
4: ဗျာဒီဘဲဖြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသင်မင်းထိုးအပ်ဖို့ကျုပ်တာဝန်ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုယသိရှိမရှိမရွေးအလုံးစုံကိုသင်ရတာသင်ရသမီးအလုံးစုံကိုမရွေးယာရိကလည်းမရဏလက်ကျွမ်းကိုတဲ့ဆက်ရမှာပဲဆိုတာလဲအမှန်ပါပဲ
2: ။
4: ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေယခုဘေးရဲလမ်းသွားနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမှန်ပဲလို့သုံးဖြတ်ချက်ချရမှာ
2: ။
4: ဇာတိဘေးကလွတ်လာပြီးတော့ခုလက်ကျွတ်တို့အနေကုလဘုရို့ခြေနေဆိုဩဇရာဘေးရဲရောက်ပြီ
2: ။ရောက်ပြီပါ
4: ဗျာဒီဘေးတဲ့တခါတည်းရောက်ခဲ့ပြီဗျာ
2: ရောက်ပဲ
4: တို့တော့အရောက်မပို့သေးလို့မရဏစီအရောက်မပို့သေးလို့ဒါတဲတဲ့ကြံရတာကိုအဲ့တော့ဘုရားနန်းလေးတဲ့ဓမ္မရေတရားဟောနေတဲ့ခွန်ကြီးဒီကားလို့ရှင်ဖြင့် ဘယ်လေးပဲတဲ့မှာအကြံပြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မြေသူတူတယောက်မှမလွဲပါဘူ
2: း
4: ဘယ်လေးပဲတဲ့မှာအကြံလျှောက်ပြည့်နေကြတယ်ဆိုရင်လွဲသေးလား လွဲပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဒီဘေးတွေဟာဆူတောင်းอยู่ကောင်းကလားမတောင်းပြီးမอยู่ကောင်းဘူးလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားကြည့်ကြပါဘူးဇာတိကလည်းသစ္စာဖွဲ့ကြည့်ဒုက္ခသစ္စာဇရာကဒုက္ခသစ္စာပြရားတွေကဒုက္ခသစ္စာမရဏကဒုက္ခသစ္စာပဲဆူတောင်းอยู่ရင်ဒုက္ခသစ္စာရမှာမဟုတ်ဘူ
2: း
4: မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတကယ်ကြွေသိဒ္ဓနာစရာကောင်းတယ်ကောင်းပါဘ
2: ူ
4: းနတ်ပြည်ပါလို့ဤဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇာတိဝိသသင်တော့မယ
2: ်
4: ဇာတိဝိသသင်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့သုံးဘေးကိုလွတ်အောင်ပြေးနိုင်မှာမ
2: ပြေးနိုင်
4: ပါဘူးအကုန်မိခံရမှာပဲဟောဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရုဏာကြီးအလိုတော်သည့်တရားဆရာများကလည်းတယောဘူဝေအတုကရံဝိယတတ္ထဘောဆိုတဲ့အတိုင်းဘုံသုံးပါးဖြင့်ကွာထောင်ပြောင်းကြတာမင်းတို့ဒီမွှေ့ကျင်ပါနဲ့ဘုံသုံးပါးကဖွဲ့ကြပါဆိုတာများဟောတဲ့မူလကအေးဒါရင်ညာလက်ကြည့်တော့မှယခုကိုနေရတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖဲလဲဖေးတဲ့နေတာပဲလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားကြည့်ပ
2: ါ
4: ဖေးပင်လည်းဖေးတဲ့နေပါလေလေးပဲမတင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိရမှာပဲသင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသင်ပြီးဂုံပြီးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာပဲဒါကြောင့်ဘေးစီရင်ဘေးလွတ်ရာရှိပါတယ်ဆိုတာအဇာတိန်အဇရံအပြာရင်အမတန်ဆိုတဲ့နေရာလည်းရှိသေးတယ်အဇာတိန်ပြိဿရေနေခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အဇရံအိုခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အပြာရင်အနာနှိမ့်ဆက်ခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အမတန်မသေးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘေးရှိမှဘေးတဲ့ရောက်နေမှဒီမှာဘေးလွတ်ရာကိုကျတော့ခမည်းတော်သွားရှင်ကြမယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီတိုင်းလာဆိုတော့ချင်းဘယ်မှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကသေးဒီဥစ္စာပဲပြောတော့မှာမှန်ပါဗျ
2: ာ
4: လင်းတာပြောပြောသလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
4: လင်းတာခွေးသားရလေပြောလေလေဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
4: လင်းတာပါရလေလေပြောလေလေမှန်ပါဗျ
2: ာ
4: ဘယ်ကနေအမြင်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်တော့ဩအဖြစ်ကလည်းလင်းတာသာရလည်းခွေးသားပြောစရာတကွမှမရှိပါလားဆိုတာအမှန်တမ်းမသင်ရှားဘူးလား အဲဒီမှာလဲအရိယာမျိုးလုံးလေးတက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတို့ဘာပဲသင့်နေတယ်ဘယ်လေးပဲသင့်နေမသင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသင့်ရမှာပဲတခါသိရဘယ်လေးပဲသင့်နေတာသိတော့ဘယ်ကနေကြည့်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဩလင်းကနဲ့ခွေးသားပြောနေတာကိုရတဲ့ပစ္စည်းတွေရတဲ့ခွေးသားကိုပြန
2: ်
4: ကိုယ်ကလည်းလင်းတာသဘောဖြစ်နေတယ်ဒီထဲပြောနေရင်လေမှန်ပါပ
2: ါ
4: ဒီထဲပြောနေရင်ကိုယ်ကဘယ်သဘောဖြစ်တုံ
2: း
4: ရတဲ့ပစ္စည်းကဘာဖြစ်နေခွေးသေးကောင်သဘောဖြစ်နေတော့ဘေးကနေပြီးဒီကလာလူပညာရှိဒီကကြည့်လိုက်တော့အင်းအခုလူတွေပြောပြီးဒီကလာနေကြတာလင်းတာပြောပြောနေတာကိုဆိုလို့ရှိရင်ဥပအောင်မလွယ်ဘူးဗျာသို့တော်ပြောပြမဲ့လူမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုလည်းလင်းတာလို့မသိဘူးကိုရတဲ့သာသမီနေပစ္စည်းတွေလည်းခွေးသိကောင်းဖို့သဘောရဲ့လို့မသိပါဘူ
2: း
4: မသိပါဘူးအခုတော့သေချာညာနဲ့ရှိတော့ဘေးသင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့သိတော့ဘေးသင့်တဲ့အထဲမှာပျော်ပြီးဒီကရသာလန်ကမွန်စီဝါရေးနဲ့ပျော်ပြီးဒီကရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလင်းတာခွေးသားရလို့ပြောသလိုဖြစ်နေတယ်မသိပါဘူ
2: း
4: လင်းတာဘာရလို့ပါလဲသိပါဘ
2: ူး
4: လင်းတာခွေးသားရလို့ပြောသလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဩမသိပြောမိုက်ပြောမလိမ္မာပြောဆိုတဲ့အသွားအဖြစ်တို့ခင်ဗျားတို့ခေါင်းပေါ်ရောက
2: ်
4: မသိပြောမလိမ္မာပြောမိုက်ပြောဖြစ်ပါရဲ့လား
2: ဒ
4: ီကတိသေချာနားထောင်နော်မှန်ပ
2: ါပါဘုရ
4: ားအင်းဘုဒ္ဓမာလာလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောလို့တခါဘေးသင့်နေတာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလင်းတာပြောပြောနေတာလင်းတာဘုရားမှာလွတ်ချင်တယ်ကျွတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်လာဖို့တော်ခင်းနေခင
2: ်း
4: ပါဘုရားအခုတော့ဘေးသင့်ပြောပြီးကြတာနေတာသိတော့အင်းဇာတိဘေးသင့်များတော့ဇာတိလွတ်ရရှာမှပဲဇရာဘေးသင့်များတော့ဘောဇာတိဘေးသင့်များတော့ဘောဇာတိဘေးလွတ်ရရှာမှပဲမရဏဘေးသင့်မာဧကံဖြစ်နေတော့ဘောဘုရားတရားဓမ္မတွေမရဏဘေးသင်းတော်မယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်စေတမကအာကိုးတော်တယ
2: ်
4: မရဏမှာလွတ်ရဖြစ်တယ်မကန်လမ်းမတော်ဘောအရောက်သွားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကမလာရာကျွတ်တို့အမှားတော်ဘုံကြီးတယ်လို့ပဲဆွဲချက်တင်ရမလာရာပါပါလိမ့်ဗျာ မတော်ဘုံကြီးတယ်လို့ဆိုချက်တင်ရလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတွေဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘေးတင်တာမသိသောကြောင့်ဘေးလွတ်ရမရှာတာပဲဘေးတင်တာမသိသောကြောင့်ဘေးလွတ်ရမရှာတာပဲဆိုတော့ဒကာကျော်ကျွတ်တို့ထူလေအားတယ်လို့ဆိုရင်ခံယုံမဲဗ
2: ျ
4: ခံယုံမဲတဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘေးလေးပဲတင်နေတဲ့ဥစ္စာဇာတိဆိုတာအမေဝန်ကောင်းတဲ့မှာအစားလည်းမစားရအဝတ်လည်းမဟုတ်ရဗျာရှင်ကြီးတွေဘောအမေရှင်ကြီးဘောလည်းထိုင်ခဲ့ရသေးတယ်အမေစားတဲ့ခွေးရမနဲ့တူရစားရကလည်းကိုကောင်းမှမစီးပြီးဒီကရကကြရသေးတယ်အသက်ရှူပေါက်ကလည်းမပါလာဘူးဆိုတော့ဗာဘေးတင်နေတာပါဒီကနေ့ပြန်မလဲရနေရရင်ရင်းကျက်လာပြီးဒီကရနာလေရနေရဇံချက်တွေခံရပြန်တော့လည်းဇရာဘေးတင်တာပဲနောက်ကြရနေဘူးလေဘူးကြောင့်မအေးရကြကနာသိဆောင်သူအင်းဘာနာအစရှိတဲ့ဆွဲပြန်တော့ဖြာရီပင်းပြင်ဒီကနေ့ဆရာတွေလက်လွတ်ရတော့မရဏဘေးပြင်ရွတ်ရည်လာခြင်းကပြင်အစမကောင်းအလယ်မကောင်းဆုံးမကောင်းဘေးထဲမှာသာဘေးပေါင်းနေတာချင်းမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ပြီးပေါင်းနေရတယ
2: ်
4: ဘယ်ပါမလ
2: ား
4: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လူဘဝအရတော်တယ်ဆိုတာကတော့ဖြင့်အင်းတိရစ္ဆာန်ဘုရားနဲ့ဆိုင်တော်သေးရဲ့ဗောဗျာရှင်သူတော်ပြန်ပေးလို့ပါရလား ခဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ပေးလို့ရရှားကြပါတော့ပေးပြန်လေးပေးတင်နေပြီပေးလို့ရသာယနေ့ရှားကြပါတော့ဆိုတဲ့တရားကိုပေးလို့ရလမ်းပြမယ်တရားတကားကျွေးနာမှာပဲကောင်းပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပေးတင်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဇာတိဘာသစ္စာပါအော်မသိလို့လူဘဝဖြစ်ရပါလို့ဆိုတော့တောင်းလိုက်ဘူးတောင်းလိုက်တော့ဗာသစ္စာကြီးရပါတယ်အင်းဒီကအဝိဇ္ဇာဓာညက်ပြင့်တာပဲဥပအောင်ဗာဓာညက်ပါလေမသိလို့တောင်းတော့ကျေတံဇာတိပဲတဲ့ကျတော့ခုံစင်းမလို့မကြဘူးဒါကြကျဒီတရားမျိုးတွေကအမတန်နိဗ္ဗာန်ရတာသိမှပြောကောင်းတယ်နော
2: ်
4: ကဲဒါဖြင့်ဒကာသစ်တို့ဒီလူဘဝရပါလို့ဆိုတော့ဇာတိဘေးသိရပါလို့ဤဘာမသိလို့တောင်းတာဒုက္ခသစ္စာမသိလို့တောင်းဆိုင်အင်းဒီတောင်းတဲ့သူ့တိုင်ကြည့်လာတော့ဇရာဘေးကြည့်တာဇာတိဘေ
2: း
4: မရဏဘေ
2: း
4: ကြည့်လိမ့်မယ်ဆိုတာလဲဘယ်သူမှမပေးရဘူးသူ့စုဆောင်တိုင်ဒုက္ခနာလမ်းစဉ်တိုင်ကြည့်တာပဲမြင့်ကြဘူးပြည်ပါဘူးဒီထဲကနေပြီးတရားသစ်တို့တရားကျော်တို့ဥလာဘုရုကဩဒီဒီဘဝနိဗ္ဗာန်မရသေးလို့ရှင်နောက်ဘဝဟောကုန်ဒီကုန်ပြောင်းညံမြန်သေးတယ်ဆိုတော့ရှင်ဗျာမသိရမ်းဘူးမသိလို့ဘေးကိုတောင်းကြယူတော့မှာပဲဒီကကျင်းနှစ်ထပ်နာသုံးထပ်နာမနာပဲပြည
2: ်
4: ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘေးလို့ရဒုက္ခသစ္စာမသိသေးနေကာလပတ်လုံးဘေးလို့ရရှံများတာလေဘေးသာလင်ရမယ်ဆိုတာသုံးရက်ချက်ချပ
2: ါ
4: ဘေးလို့ရရှံများတော့လေဘေးသာရမယ်တခါသိဘာအောင်လဲကျင့်တတ်ပါလားကျင့်တ
2: တ်ပါဘ
4: ူးဒါဖြင့်

မတို့ပြိတ္တိနေခဲ့ရတယ်မှာလဲဆင်းရဲလိုက်တာအဝိဇ္ဇာဖုံးလို့မေ့ကုန်လို့သာဘူးအခုတနေ့ကျအုံမင်းရင်ရောပိရိကာရလာလိုက်တာလဲမျက်စိမောခခိုင်နာဆိုင်နဲ့ဩမဟုတ်လိုက်တာသေချာလိုက်တာသူများပြောတာကိုတွေ့တာရောကြအိယဗျာကနဲ့နာကျင်ရကြက်ရခဲရအင်းဒါလဲအင်းဘေးသင်တာသူများပြောတာကိုတွေ့တာတို့ကြသေကနည်းတွေနဲ့ဖြစ်အောင်မဲ့ခြေနေသေးရမယ်ခြေနေတွေကလည်းကိုယ်ဧကံပါပိဒကလာနေတော့မလွယ်ရန်တွေ့ရမှာကလည်းမသိကြလားမသိပါဘူးဗျာဒါကလည်းသူများပြောတာကိုယ်ကိုယ်ကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားလားကိုယ်ကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘူးဗျာဒါပဲနည်းနဲ့မဆိုသေးရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ဒီလိုသိရတဲ့အတိုင်းဓာရီဇာတိယဘေးပါပဲဇရာဘေးပါပဲဗျာဒီယဘေးပါပဲမရဏဘေးပါပဲလို့ဒုက္ခသစ္စာဘေးတွေသင့်နေတယ်မသိသေးကာလပတ်လုံးတက္ကသစ်တို့ဒီဘဝမကောင်ဟိုဘဝကြောင်းကျင်တဲ့ဥစ္စာလာလိမ့်မလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဘဝမကောင်ဟိုဘဝကြောင်းကျင်ပါလိမ့်ဘေးသစ္စာမသိလို့ဘယ်လိုမှကြံဘေးသစ္စာမသိလို့သိုးရလိုက်တာနော်ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးလည်းဘယ်ကုန်ကြောင်းကြောင်းกว่าထောင်ကြတာပဲဘယ်ကုန်ကြောင်းကြောင်းဩခမရတို့ထောင်ပြောင်းစုပြင်ဗျာကိုကိုယ်တိုင်မတောင်းနဲ့ပါဘူးထောင်ကျဲစုပြင်တောင်းကြပါမှန်ပါဗျာထောင်ပြောင်းစုပြင်မတောင်းပါဘူးထောင်ကျဲစုပြင်မှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါထောင်မမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်သိရထောင်ထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောလာပါမှန်ပါဗျာဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတရားဘုရားအရုဂရံဝိယဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့သုံးပါးသောဘုံကြီးဟာနှောင်းရင်ကြီးกว่าထောင်ကြီးသုံးခုกว่าသဘောကျကဲဘုံရောက်ပြန်တော့လည်းအင်းနတ်ပြည်ရောက်သွားတာအကောင်းဆုံးနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ရောက်ရောက်ချင်းသာဒီဘေးသင့်တယ်မှန်ပါပါဘုရားဒေါရကျသရာဘေးကမှန်ပါပါဘုရားဒေါရကျဗျာဒီဘေးကမှန်ပါပါဒေါရကျမရဏဘေးကမှန်ပါပါဩတဲ့ဘယ်ဘုံပြောင်းပြောင်းဘေးသင့်တာကြီးပါလားမှန်ပါပါဒါကြောင့်အဇတိန်ဆိုတဲ့နေရာသွားချက်စုအဇရံဆိုတဲ့နေရာသွားမှာအဗျာရင်ဆိုတဲ့နေရာမှန်ပါပါအမတန်ဆိုတဲ့နေရာမှန်ပါပါဒါကကိုဆရာတော်သမောင်းနဲ့တွေ့လို့ဒီတန်လေးကြွားရမှာပါပဲဖေဟာဆိုတာလေးပြောရသေးတယ်နော်မှန်ပါပါကိုရင်ကိုရနဲ့ကိုသားကိုသူကြီးနဲ့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အင်းဘေးသင့်ပြီးပြောထောင်ထဲမှာပြောဘေးသင့်ပြီးကလာတယ်ပြောနေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားမှန်ပါပါထောင်ထဲပြောနေတယ်ဆိုရင်မှန်ပါပါလူပုံထောင်ကြီးရဲ့မှာဗျာဩဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဘုရားတွေပဲလို့ပွင့်ကြတော့လေဒီဆောင်နဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘေးသင့်တာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဆွဲထုတ်မတော်တကားကျွဲအတော်ခင်းရင်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတောင်းမှဘုရားအောင်သမားကောင်းကနေတိုင်းညွန်လို့လမ်းညွန်ကြနေတာတောင်းတခါကလေးကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရမြရောက်သွားတဲ့အခါပျော်သလိုလိုလာသေးတာဒါကြောင့်မောင်နဲ့အမှန်တည်းလည်းလာနော်ဒါကြောင့်မဒီလိုနေရထိုင်ရလို့ရှိရင်တော်သေးရဲ့ကွာဆိုတော့တဏှာကမြဝင်မြချော့လိုက်သေးတယ်ဘယ်တော့ဝင်ချော့လိုက်ပါတော်သေးရဲ့လူလေးဖြစ်ရညာတော်လဲစားဖို့တောက်ဖို့မတော့မတမကြောက်မကြနေဖို့တိုင်းဖို့လုံလုံချုံချုံနဲ့ကားဖို့လားဖို့ကားအဆရှိသေးတော့နဲ့လူတဲ့လူတဲ့ဘုံစိန်ရွှေလေးတော်သေးရဲ့ဆိုတာအမှန်လို့ဘေးသင့်နေတဲ့လူကတော်သေးရဲ့များဖြစ်လာသေးတဲ့ဥစ္စာအဝိဇ္ဇာတံကျဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားပါတော့အဝိဇ္ဇာတံကျဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားမိစဉ်းစားပါပါကြီးစံတကယ်ကြီးတခါသေးအိမ်ထဲမှာတယောက်ထဲပြုံးတဲ့အခါပါသေးတယ်နော်ဟုတ်ပါပါကိုင်းကြည့်လိုက်ဒီအိမ်ကြည့်လိုက်တို့အိမ်ကပါသေးဆိုတာလေးနဲ့များတကယ်တို့ကပြုံးလိုက်သေးတယ်အမှန်လေထောင်ကျနေတဲ့လူကဘာတော့ပြုံးတာပါထောင်ကျနေတဲ့ကပြုံးပေးစင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုံးပါပါဩဟုလာဘူးခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမပြောပါဘူးငါ့ပဲအမဒါမသုစိတ်ထဲမှာဒီဥစ္စာဒီဘေးလေးဘေးကိုနားမလဲတဲ့ဖြစ်သစ္စာလေးပါးကိုနားမလဲတဲ့ဖြစ်ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလေးပါးကိုနားမလဲတဲ့ဖြစ်ကလည်းလိုက်သုံးရှိပါသေးကလားလို့ဆိုလို့ချင်းညင်းဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ရောက်ရမှာပြောတဲ့ဘဝတဏ္ဍာကသမုဒိယသစ္စာရောက်ရဘေးတဲ့ပြောနေတာဘာသစ္စာဘေးနဲ့တွန်းချလိုက်တာကအဝိဇ္ဇာဘေးနဲ့အပြောခိုင်းတာကခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒကာရမတို့ယန္တုနှစ်ယောက်တော့ယနေ့တော့ဖမ်းမိပြီဘေးတဲ့တွန်းချလိုက်တာကအဝိဇ္ဇာပါဘုရားရောက်ရမှာဘေးတဲ့မှာဘေးမသိအောင်ပျော်ခိုင်းတာကအဝိဇ္ဇာပါဘုရားအဲ

0: အဲဒါပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုကြသလိုသဘောက
1: ျ
0: ဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲဒါကြောင့်ဟိုရင်သွားကြည့်ဗန္နသားနဲ့ပြုံသမီးနဲ့ပြုံရောင်းဝင်နဲ့ပြုံအကြောင်းမင်းကြီးလိုရံဖြစ်ကြမြေရဲရဲမှာဒါကကြွယ်တာပဲရှိတာရံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အကြောင်းမင်းကြီးလိုရံဖြစ်တာတို့သူများပြောသလိုမပြောရလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတယ်အဲဒါသူနဲ့ဘဝတဏအကြောင်းပဲရှင်တော်လို့ပါဘဝတဏသမှုရိယသစ္စာကြောင့်ရှင်ဖြင့်ဒါကတည်းရံဖြစ်တဲ့ငါကသူများပြောသလိုမပြောရလို့ဖြစ်ရတာတယောက်ယောက်အသားနဲ့အဲခမမနဲ့ခမရောက်ပြန်နဲ့မတည့်ကြဘူးဒါတဲ့သမီးတွေနဲ့အရှင်းမပြေကြဘူးဟောပါဖြစ်တာတော့ဆိုသူများပြောသလိုမပြောရလို့သူများပြောသလိုဘဝတိုင်းပြောခြင်းတာကိုမပြောရလို့ဖြစ်ရတယ်ရံပွဲမဆုံးနိုင်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားကြည့်တော့ဩမသိပြောပြောနေတယ်မရင်းမပြောပြောနေတယ်လူပိုက်ပြောပြောနေတယ်ဆိုတဲ့အိဗာသစ္စာမသိတဲ့ချိန်ကစပြီးဒီကလာအခုပြောတဲ့လူမိုက်ပြောပြောတဲ့သုံးပြောဟာဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှမငင်းဆံမအောင်မှန်းနေတယ
1: ်
0: ဆိုနိုင်က
1: ြ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအခုဘေးဘယ်ဘေးရှိပါလိမ့်ဘေးရဲ့ရောက်တွန်းချလိုက်တာကဘယ်လိုပါလိမ့
1: ်
0: ဘေးရဲ့ရောက်တဲ့ကဘေးမှမသိအောင်ပြောခိုင်းတာကတဏှာပဲဩဒါကြောင့်ပဲရန်သူနှစ်ယောက်တော့ဖြင့်တရားဥလာဘူးမိပြီဗျာဘယ်လဲတွန်းချလိုက်တာကဝိဇ္ဇာကသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ထူတောင်းဟဲ့ဆိုပြီးဝိဇ္ဇာကခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးဒီကလာမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းလိုက်တာကဝိဇ္ဇာထူတောင်းလို့တောင်းလိုက်တာကတဏှာတခါရောက်ရမှာပြောခိုင်းတာကလည်းတဏှာဒီလိုမနေဘူးလ
1: ား
0: ဩခင်ဗျားတို့ဒီလူမိုက်နေရနှစ်ယောက်နဲ့ဒီတရားမိုက်နေရောင်တရားမိုက်နှစ်ခုနဲ့ပေါင်းစင်ဆက်ဆံပြီးကလာတသံနေရာလုံးနေခဲ့ရတော့ကျွတ်တော်ဒီမသိပြောနဲ့ထောင်ပြောပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘယ်လိုဆိုကြပါမသိပြော
1: မှ
0: ာပါဗျာမသိပြောနဲ့ထောင်ပြောမှတော့ဘာရှိသေးလဲ
1: မသိပြော
0: ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မလို့ဘယ်သောကာလမှာကျွတ်တော်မသိပြောလဲမဖယ်နိုင်သဘောက
1: ျ
0: မသိရောမခေါ်နိုင်တော့ဘေးလွတ်ရာရှာပါအကြပါပ
1: ါ
0: ထောင်လွတ်ရာကိုကြံစီပါအကြပါပ
1: ါ
0: အဲ့ဒီမကြံစီနိုင်တာကတဏှာဆွမ်းရည်တတ္တိအကြပ
1: ါ
0: ပါထောင်ကြလိုက်ကြကဝိဇာကပြောခိုင်းတာကတဏှာကဆိုရင်ဒီရှင်ရသာကြောမွဲမှာတော့ဖြင့်လွေရေးကျွေးရေးမရှိပါဘူ
1: း
0: ရှိပါပါရှိသေးရဲ့ရှိပါပ
1: ါ
0: ထောင်ကြလိုက်ကြကဝိဇာထောင်လည်းပြောခိုင်းတာကအင်းဘေးရဲ့တွန်းပို့လိုက်တာကဘေးရံမှာဘေးမသိအောင်ပြောခိုင်းတာကကဲဒီကသက်ဒီလက်တဲ့မြောက်ကိုမေ့အောင်မဖမ်းနိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးနဲ့ဒကာကျွယ်အတိတဲ့ကိုယူနေတော့မရှိဘူးမရှိ
1: ပါဘူး
0: ဗျာယခုတော့ပြန်ဒကာဓမ္မတွေဒီလက်တဲ့မြောက်မိပါလားမိပါဘူးဗျာထောင်ချတာဘယ်လိုပါလဲမ
1: ှ
0: န်ပါဘူးဗျာဘေးသိအောင်လုပ်တာမ
1: ှန်ပါ
0: ဘူးအဝိဇ္ဇာပဲနော်ထောင်ချတာဘယ်လိုလဲမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးအင်းသူကြောင့်ကျွတ်တော့ထောင်ချတာမှန
1: ်ပါဘူ
0: းသူကလူပြေကောင်းတော့กว่าလူပြေဒုက္ခသစ္စာဖုံးပေးလိုက်တော့ဒါကလည်းလူပြေလည်းကျွတ်တော့ဖုံးချလိုက်တယ်အဲဒါလူပြေဒုက္ခသစ္စာဖုံးလို့ဖုံးချပြစ်တာဘောလို့ဆိုရင်အင်းထောင်ချလိုက်တာဘယ်လိုလုံ
1: းဝိသု
0: ဒ္ဓဘောကြဘေးနဲ့တွန်းပို့လိုက်တာဝ
1: ိသု
0: ဒ္ဓဒါကထောင်ထဲပြောဘေးနဲ့ပြောခိုင်းတာက
1: တ
0: ဏှာပါဘုရားအဲဒါကသေးလက်သက်နှစ်ယောက်တော့တွေ့ပြီဒါကဓမ္မတို့ဘာတွေ့တော့လက်တယ်နှစ်ယောက်တော့တွေ့ပါပြီတဲ့အဲ့ဒါယနေ့ကစပြီးကလာပြုံးမဲ့ကြံရင်စဉ်းစားစမ်းပါနော်ဟုတ
1: ်
0: ပါဘူးဟာဘေးရဲပြောတဲ့အယူလာဟလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးမှန်ပါဘူ
1: း
0: ထောင်ထဲကျနေတဲ့အယူလာဟနင်းပြုံးငြိမ်မှုပဲနဲ့နင်းပြုံးနေတာလွန်လာကြည်လားဟလို့ဘုရားသမားကနှီးပေးသဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာတန်ချက်မှမလွတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျော်ပြီးဒီကလာနေတာထောင်ထဲပျော်ဘေးရဲပျော်ဆိုတော့ဥပအောင်ဟုတ်မှဟုတ်ကလားမှန်ပါ
1: ဘူး
0: ရှင်းကြရှင
1: ်းပ
0: ါဘူးဒါပြန်ရေတရားတွေနည်းနည်းနည်းနည်းပဲပြောရတော့မယ်တဲ့လူရဲ့ကျေးသေးရှားရှားတော့မယ
1: ်
0: တို့တော့လူရဲ့ကျေးကိုပြောတာကဒါတော့မခက်ဘူးမျက်စိနှစ်ကွင်းမိုးရေကအလင်းမရတော့ဝန်းတဲ့ကလေးကအလင်းမရတဲ့ပုံကဖြစ်သောကြောင့်ဘေးမသိတာဘေးပေါ်ပြောရတာကကြားတယ်ဆောင်းနေကြနေတာကြားမှမသိအောင်ပြောရတာကလည်းကြားတယ်တဲ့ခိုင်းတာဖြင့်အခုဘေးလေးလေးတဲ့နေပဲ ဘယ်လေးပဲသိကြတဲ့ဓဃာမတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်တုံးလို့လက်တယ်ရှားကြစုလက်တယ်ရှားကြတော့စဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဒီဘက်ကလာခဲ့အတိတ်ဘဝကလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကပေါ့ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာခေါင်းဆောင်လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကဩအဝိဇ္ဇာကသစ္စာမသိတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာဒီ၄ချက်ကိုပဲမသိအောင်ပဲသူပဲဖုံးလွှမ်းထားတယ်သူပဲအုပ်ချုပ်ထားတယ်သူပဲကာကွယ်ထားတယ်ဆိုတာညင်းဖို့လိုသေးလားအဲဒါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဇုံလုံးကန်းမဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါလားနောက်ဘဝကဇုံလုံးကန်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်သွားမိသွားရသွားရပဲဆိုပြီးသင်္ခါရပေါ်လာသွားမိသွားရလုံမိလုံရလုံလုံတော့အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာဩအဝိဇ္ဇာကဇုံလုံးကန်းဇုံလုံးကမသွားမိသွားရသလိုက်တော့ဝိဘဝတောင့်တာတဲ့ဇာတိဘေးတွေရမယ်ကုသိုလ်တွေပြုဇာတိဘေးတွေမရရအောင်အယယူခြင်းနဲ့သံဃာတဏှာနဲ့တောင်းတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပထမဇာတိဘေးဇာတိဆိုတဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာဇာတိပါပဲသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာဝိညာဏဆိုတော့ပရိစ္ဆေဝိညာဉ်ကိုဗျာအဲပရိစ္ဆေဝိညာဉ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေဝိညာဉ်နေနေတာမဟုတ်ပါဘူးကင်သောကာရဘုံမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အတူတူဖြစ်ပါတယ်သဘောပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်လေးပဲဘုရုကြောင့်တက်မှာလဲမျိုးဆိုတော့ဇုံလုံးကလမ်းသွားလွဲလို့ဖြစ်ရသည်ဒါကြွယ်ဆုံးခဲ့စေချာလားဒီကဝိဇ္ဇာကဇုံလုံးကဒီကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားမိသွားရသွားလုံးမိလုံးရလုံးတော့ပုံညာဝိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်အပုံညာဝိသင်္ခါရဆိုတဲ့စူတောင်းဘုံဘဝတွေတောင်းချလိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိရနဲ့မတောင်းဘူးဒါကြောင့်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဇာတိဘေးလာတဲ့ပေါ်ကြသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဘာဘေးသင်ပါလဲဟောဇာတိဘေးသင်တော့ပြေးလို့ဆိုသေးလားဇာတိဘေးญาติเวมรณะเวอ๋อだဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘေးလေးပဲသင်တဲ့จิตုအတိတ်အကြောင်းဖြင့်ကောင်းကောင်းသိပါပြီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲဟိဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပဲဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရမချုပ်ပြေကာလပတ်လုံးญาติเวချုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးသရာเวญาติเวမရဏပဲဒါပြန်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်မှာနေရကြမယ်အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်တယ်သင်္ခါရချုပ်တဲ့ခါကျတော့အတ္တငတသွားဖြစ်တယ်သဘောကျကောင်းပြီဒါပြန်ဓရမတို့ဒီရေးဟာမနေ့ကတော့မိုက်ပုံရှင်းတာပါယနေ့တော့ပြန်မိုက်တာကိုရှင်းဥစွာပြပြီလင်္ကာကိုလမ်းကိုပြတော့မယ်ကံရင်အလုံးတရားဘွယ်လုံးတရားဓမ္မတို့ဒီနေ့တရားခေတ်ဆိုင်ပြီးမှတ်ပါဘေးလေးပဲသင်တာဘုရုကြောင့်တို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ရှင်းကြမျက်စိမမြင်တဲ့လူလမ်းသွားလို့ဟောဒီမှာချော်လဲပါမျက်စိမမြင်တဲ့လမ်းသွားလို့ပြိတိမဝောင်းတဲ့ကိုချော်လဲတာပဲမျက်စိမမြင်တဲ့လူလမ်းသွားလို့ဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ချော်လဲတဲ့ဇာတိဘေးသင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်အဲချော်လဲလို့ရှိရင်ဖြင့်အနာမရပါမလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါရိမ့်ရိုင်နေပါမလားဆိုတဲ့ဇရာဘေးကမသိရဘူးချော်လဲလို့ရှိရင်တခုခုတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အုံမဲမစွန်းတော့ဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးအုံမဲမစွန်းလဲလို့ရှိရင်ဖြင့်နာမဲမစွန်းကလည်းလာတော့သေမဲမစွန်းကလည်းဩဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလဲမျိုးချော်လဲနေလို့ချော်လဲတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ညမမြင်လမ်းသွားလို့ဘယ်နဲ့တော့ပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးညမမြင်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလမ်းသွားလမ်းသွားလို့ဇာတိဘေးသင်ပြီးချော်လဲရချော်လဲတဲ့ဒီဘက်မှာအနာရဒီဘက်မှာအနာရလို့အိုင်းမာတွေထပြီးဒီဘက်သေဖို့ဝင်ရအကောင်းကိုပါသေးညနဲ့နှထောင်းမညနဲ့နှထောင်းမဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုအတူနဲ့ချင်းပြတာလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါဘုရားခဲတာဖြင့်မျက်မမြင်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကသွားမိသွားရသွားဝိညာဏကချော်လဲဒါကြတော့ဖေးသိမ့်မသိမ့်သေးဘူးလားဒါဖြင့်ဖေးသိမ့်ပါပြီဖေးသိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အနာယလို့တခါတော့ငန်းနေမနေကြွအနာယတာကဆိုတာပေါ့ဗျာငန်းနေမနေကြတာကဗျာဒီပေါ့သေးသမားလက်လဲရတာကမရဏ ဩကျွတ်တို့တသံတရားလုံးမှာဖြင့်မျက်စိမမြင်လန်းစွာချော်လဲအနာရနာမကြွပြီသေဝဲကြီးဝင်ခဲ့ရတယ
1: ်
0: ဘုရားဘုရားပြင်ပေးမဲ့လူကိုမလာဘူ
1: း
0: နဲ့နာလိုက်တဲ့တကားကျွယ်ဘုရ
1: ား
0: သေသေးချာချာတကားရမှာညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရမှာငါတို့နောက်တုန်းကဗျာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဆိုက်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့စက်ကျိုးလေးမန္တတ်တွေများဖြစ်ခဲ့လေဟောလားဒါဖြစ်တာမဖြစ်တာကတော့ဖြင့်ဗုဒ္ဓနည်းနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ဘူးဧကံဖြစ်ခဲ့တာပြောရစီဆိုတော့ဘုရားကမျက်မမြင်လန်းသွားချော်လဲပဲကွာသဘောက
1: ျ
0: မျက်မမြင်လန်းသွား ချော်လဲတော့အနာရအနာရတော့ငမ်းမှန်းကြွငမ်းမှန်းကြွတော့သေဘောဝင်ဒါပဲပြည့်စုံခဲ့တယ်ပေါ်ကြ။ဒါဒါဖြင့်ဒီဘောမှာမကြွလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဟောဒီကအဝိဇ္ဇာကကိလေသာဝောဟောဒီနှစ်ခုကကာမဝောဟောဒီလေးခုကဝိပါကဝောဝောသုံးပါးလာတဲ့သဘောက
1: ြ
0: ။ဒီအဝိဇ္ဇာကဘာဝောပါလဲ
1: ။
0: ဟောဒီကဒီမျက်စိမမြင်လမ်းသွားတဲ့နှစ်ခုကဘာပါလဲ
1: ။
0: ဟောဒီလေးခုကဘာတော
1: ့
0: အော်ခမည်းတော်ကျွတ်တော့ဝောကောင်မှဟုတ်ပါရဲ့လား
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးဗျာတကယ်သိရှင်းသွားပြီ
1: ရ
0: ှင်းသွားပြီရှင်းသွားပြီတရားဓမ္မတို့ဩတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့တရားပါလားဆိုတော့ဥပဝင်နာရှိကြီးနဲ့ထောင်မှနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျ
1: ာ
0: တရားဓမ္မတို့ဘေးသင့်တာသေးကြဗလားသေးပါဘူ
1: း
0: ဗျာတရားကိုအတုကရံဝိယဆိုတဲ့ဝတ်သင့်တာတော့သေးကြဗလ
1: ား
0: သေးပါဘူးဩဘာကြောင့်ဒီဘေးသင့်ပါလိမ့်ဘာကြောင့်ဒီဝတ်မကျွတ်ပါလိမ့်မလို့တရားသိစဉ်းစားလိုက်တော့အမျက်ရှိမမြင်လမ်းသွားလွဲလာတော့ဗျာမျက်ရှိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်ရှိမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာလမ်းသွားလဲတာကသင်္ခါရသဘောက
1: ျ
0: မျက်ရှိမမြင်လမ်းသွားလဲလိုက်တာချော်လဲတဲ့ပွဲနဲ့ကြီးတွေ့သဘောကသွားပြန်တော့ဘယ်သူပဲနဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်ဗျာမျက်ရှိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းသွားနေတော့ချော်လဲတဲ့ပွဲကြီးတွေ့ရတကယ်ကျချော်လဲတဲ့ပွဲဘလို့များတွေ့ဘူးလဲအင်းဒါကြံဘယ်တော့မှနေစင်ကွယ်လည်းမရခဲ့ဘူးပေါ့အဲဒီတစ်ခါလည်းမရလို့ရှင်းပြန်ကိုကျူးကြီးနဲ့ပေါ့ဒီခါလည်းမရရင်ပေါ်က
1: ြ
0: ပေါ့ပါပါပေါ့ပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်တော့မှဇာတိဒုက္ခသစ္စာလို့လည်းမသိဘူးဇရာဒုက္ခသစ္စာလို့လည
1: ်း
0: ရာတိဒုက္ခသစ္စာလို့လဲမရဏဒုက္ခသစ္စာလို့လဲဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိပါလဲကိုယ့်ဘဝနောက်ဘဝကဆုံးလုံးကကောကျင်တယ်လေသွားမိသွားရသွားလာခဲ့တဲ့သင်္ခါရနဲ့သွားခဲ့တာဘူ
1: း
0: သွားလို့ချော်လဲတော့လဲသူထုံးစံတိုင်းချော်လဲတယ်လို့ပဲအောင်းမဲ့နေတာပဲချော်မလဲတဲ့နေရာရှိဖို့မရပါဘူးလို့လည်း तू မသိပါဘူ
1: း
0: ဘယ်သိမလို့ဒီဃာဓမ္မတွေဒီဘဝရောက်လာတဲ့မျက်စိနှကွင်းကအလင်းမရဘူ
1: း
0: ဘောဘဝရောက်တဲ့မျက်စိနှကွင်းအလင်းမရလို့သွားမိသွားရသွားပြီးရင်ချော်လဲတယ
1: ်
0: ချော်လဲတဲ့အချိန်မှာမျက်စိချော်လဲလို့တခါဒဏ်ရာရတဲ့အချိန်မျက်စိနှကွင်းအလင်းရပါလားဆိုတော့ကလျာဏမိတ်္တကုတော်ကောင်းတွေကမတွေ့ပြန်ဘူးတွေ့သေးရဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ယခုတွေ့ချိန်လေးကိုမျက်စိနှကွင်းအလင်းရရင်ရတခါကျွဲနောက်ကြတော့ငါးမွန်းကြွပြီသေဝဝင်မှတော့ရလိမ့်မယ်မထင်နဲ့တော့ချော်လဲပြီကလာဒဏ်ရာရနေတော့ကိုမြန်မြန်မျက်စိလေးကုပင်းလိုက်ဆရာမြန်မြန်ရှာရင်ရှာပါမရှာရင်သေးတဲ့ကိုရိုးကြီးနေတာတော့ဖြင့်ပြောเสียမှာရှိတော့သဘောပါကြပါလားဟိုင်းဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရာကိုယ်အယောင်းဝယ်နဲ့ကိုပြည့်စုံတာလေးဟာတကားအစ်စ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတော့သိကြပါလား ထောင်သေးပြောဘေးသင့်ပြောဘာပါလိမ့်မယ်အ
1: ော
0: ်သေးသေးချာချာညာနဲ့တွေးမှတကားကျွဲတို့ကဟင်ကိုအကြောင်းလေးညညွတ်နေတယ်တကားအစ်စ်တို့ကအကြောင်းလေးညညွတ်နေတယ်ဆိုတော့တော်ပါလေရဲ့ဖေဟာလို့များသွားမလုပ်နဲ့နော
1: ်
0: တော်ပါလေဆိုတဲ့အတန်ထွက်လို့ရှိရင်ဘေးသင့်ပြောပဲသဘောကျလားအင်းထောင်းခဲပြောထောင်းခဲပြောလဲမှန်တာပဲဘေးသင့်ပြောလဲမှန်တာပဲဒီဥစ္စာအမှန်တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့သစ္စာကိုပြောဇာတိဘေးကရာဘေးမရဏဘေးဗျာဒီမရဏဘေးကြောင့်ပါဘေးတွေပဲအင်းဟုတ်တော့ပါဠိကဘေးလေးဘေးသင့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီတွေကပြုံးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့တော့ညာအမှန်တော့မဆိုးပါဘူးလ
1: ား
0: ဘေးသင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်ဆိုတော့ခမားတို့တောင်မှလူမမာအနေနဲ့ထပြုံးတဲ့ခါကျတော့သေကံကြီးပြုံးထမရဲ့အင်းသေကံကြီးမှတုတ်ဆက်တဲ့သဘောထမရဲ့ဒီဘယံဝရာ တခါလဲသူဒီသတိလွတ်ပြီးပြုံးတာထမရဲ့မထင်ကြဘူးလား
1: မထင်ပါဘ
0: ူးဒီတောင်ကမတက်ဘူးထင်တဲ့လူကများထားမများပြုံးနေတော့ဥပအောင်တော့ကဲခတ်တော့ဒီတိုင်းမခတ်ပဲဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအင်းဒီကံဒီပြုံးမှာကွာတဲ့ဥစ္စာမင်းတို့မျောလင်းချက်မရှိပါဘူးဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့လည်းသားလေးနဲ့ပြောလိုက်သမီးလေးနဲ့ပြောလိုက်ပစ္စည်းလေးနဲ့ရတိုင်းနဲ့ပြောလိုက်တိုက်တကားလေးနဲ့ပြောလိုက်ဆင်းရွှေလေးနဲ့ပြောလိုက်ဟောပါတော့ဆိုဘေးတင်ပြောနေတာဟိသေကံဤဟုတ်လားဒီတဲ့ငရဲကြငရဲကြကံဤကိုသိပ်ပြောလိုက်တဲ့ခြင်းဟိဆိုလိုက်ရင်လောလ
1: ား
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စိတ်တို့မှာဖြင့်ကလျာဏမိတ်္တကလျာဏကကောင်းတာမိတ်္တကအွှေခင်မောဘုလိုမိတ်ဆွေကောင်းတင်ကကောင်းနဲ့မှာမတွေ့ဘူးရှင်ဖြင့်ဒါဘေးသင့်ပြောပဲမှန
1: ်ပါပါ
0: ဘောင်းလဲပြောပဲမှန်ပါပါဒကာကျွယ်ဆိုးလိုက်ပြန်ဆိုးတ
1: ာ
0: ပါပါအဲ့ဒါအာလုံးတရားနာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဩပြုံးချင်းပြောချင်းမဟုတ်သေးပါကလားလွရဲကျွရဲသေးချာမှပြုံးချင်းပြောချင်းပါလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါပါအခုအချိန်မှာဖြင့်ယူပြောနှမ်းပြောမှတပါးဘောင်ပါရှိသေ
1: း
0: သဘောပါကြအာ
1: မ
0: ေန်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီတော်ကြတယ်လို့ဘယ်သူပါလဲမလဲလို့မဲတဲ့ခါကြတော့ဖြင့်မျက်စိမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သွားမိသွားရသွားတဲ့သင်္ခါရနှစ်ခုသူတို့လက်တယ်ပဲပေါ်က
1: ြ
0: အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဘာတော့ဘယ်ပြင်အောင်လုပ်ကြလဲသူတို့ပဲထောင်ထဲမှာနေခိုင်းတာလဲထောင်ထဲကြောင်မှာသူတို့လိုက်ပြီးဒီကရပြုံးဟဲ့ဆိုပြီးဒီကရအယံပြုံးခိုင်းတာတော့သူတို့တတိယရထောင်ကြတာတော့ကြောင်မှာမသိဘူးစိတ်ရှင်ကြကန်ဒီတော့ပြုံးနိုင်အောင်ဟာသေကန်ဒီတော့နေသားသမီးမှားလိုက်အောင်နေသားသမီးတွေကသူတော်ကောင်းကြီးတွေပြည့်စုံကြတယ်ရှာရက်တဲ့ကလေးတွေဆိုပြီးဒီကရခပ်ပြုံးပြုံးလေးပေးခဲ့အောင်ဟာအမလေးလွန်လာကြည်လားနောက်ဘဝထောင်ချိုက်ကြလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီဘဝဒီကံကြီးအစမ်းတော့မလို့လာတာလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရောတကယ်ကျွယ်ရန်သူအကြီးဆုံးတော့ယနေ့ဖမ်းမိတာပဲမိသေးဘူးလ
1: ား
0: ဟောင်းပြီဒါပြန်ဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ရမယ
1: ်
0: သင်္ခါရကအသင်္ခါရဖြစ်ရသင်္ခါရက
1: အသင်္ခါရဖြစ်
0: အဲဝိဇ္ဇာကလည်းဘော
1: ဝိဇ္ဇာ
0: သင်္ခါရကအသင်္ခါရဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကျွတ်တို့ဒီပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်လို့ရှင်ဖေးလွတ်ပြီ
1: း
0: ထောင်လွတ်ပြီ
1: း
0: ဆိုနိုင်ရဘာကဘာဖြစ်မှဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့အဆုံးဟောတော်မယ်ဒကာဓမ္မတွေသတိထားပါအဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်ရအသင်္ခါရကသင်္ခါရကလည်းအသင်္ခါရမပြည့်ပြည့်နိုင်အောင်ကိုလို့ရမယ်ဒီထောင်မချနိုင်အောင်လို့ရမယ
1: ်
0: အဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မျက်လုံးမြင်ရမျက်လုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလမ်းပြောက်သွားနိုင်တဲ့သင်္ခါရဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ
1: ်။
0: မလုပ်ရဘူ
1: း
0: ။လမ်းပြောက်သွားနိုင်တာကတော့ဖြင့်အသင်္ခါရဖြစ်မှာပဲမပြုတ်ပြင်မှာပဲလမ်းပြောက်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲယင်းဒီဟောတဲ့တရားဒီဝတ္တကုသိုလ်တွေကိုဆိုသည
1: ်။
0: ဆူတော်မားကိုဝတ္တကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆူတော်မားကိုဆိုသည
1: ်။
0: သဘောကျ။ဝိဝတ္တကုသိုလ်မျိုးကိုဆိုသည်လို့ဒီလိုမယူနဲ့
1: ။
0: ရှင်းမလားတိုင်းတာဖြင့်တရားဤကုန်းချုပ်ဖို့နေပြီ15မိနစ်ပဲကြံတော့အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတွေကအဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်ရမလဲဟင်သင်္ခါရကအေးဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနိယောရသင်္ခါရနိယောရဖြစ်မှကြိုက်မယ
1: ်
0: အဝိဇ္ဇာနိယောရအဝိဇ္ဇာနိယောရသင်္ခါရနိယောရဖြစ်မှအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်မှဝိဇ္ဇာအသင်္ခါရပေါ်က
1: ြ
0: အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်သင်္ခါရချုပ်တော့အသင်္ခါရဖြစ်မယ
1: ်
0: ရှင်းကြရှင
1: ်း
0: ပါဘူး gain ဒါဖြင့်နောက်ဘဝကချုပ်တာတော့စိတ်တို့မတတ်နိုင်တော့ဘူးစိတ်တို့ကလည်းအကန်းသွားသွားလို့ဟုတ်လားအကန်းကြီးသွားမိသွားသွားလို့ချော်တော့လဲနေပြီချော်လဲတဲ့နေရာမှာငါချော်လဲတာကြီးအကောင်းလဲလားဆိုးလဲလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဖန်ဖို့ပဲရည်ကြည့်တော့သဘောက
1: ျ
0: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဘာဘုရားလည်းဇာတိဘေးတဲ့ကောင်ဝေဘာနိုင
1: ်
0: ဟောဒီဇရာဘေးနဲ့ဗျာဒီဘေးမရောက်ခင်ကြားလေးဝေဘာရမှာဇရာဘေးနဲ့အဲဇာတိဘေးနဲ့ဇာတိကတော့ဇရာဘေးနဲ့ဗျာဒီမရောက်ခင်တော့ဇရာဆိုတာကအိုတာဘူးဗျာဒီဆိုတော့ဗိုင်းမင်းလေးအဲ့တော့ဗိုင်းမင်းလေးမှလည်းလမ်းကြမယ်ဆိုရင်မတွေ့ပါဘူ
1: းမတွေ့ပါဘူး
0: အဲ့တော့အိုတုံးကိုမလဲခင်လမ်းချပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတရားနာနိုင်လို့ဉာဏ်နဲ့ရှားလိုက
1: ်
0: ဖြည့်အချိန်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပ
1: ါ
0: ဖြည့်အချိန်ရှိသေးလားမ
1: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တုတ်ပြီးတုတ်ပြလုပ်ပါလို့ဘုန်းကြီးကသူတရားကိုတုတ်ပြီးတုတ်ပြလုပ်ပါလို့ပြောတယ်လို့မထင်နဲ့သူတရားတုတ်ပြီးတုတ်ပြလုပ်စေခြင်းလို့လို့ခင်ဗျားတို့ထင်ရင်မိုးရွတ်ဖြစ်တာလေခင်ဗျားတို့ဆိုလိမ့်မယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီပြည့်နေလို့ဉာဏ်ဉာဏ်လို့ပြောတာသဘောက
1: ျ
0: ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကစရာတော့ဖယ်ပြင်းတယ
1: ်
0: သူကလဲမဲ့စီစီပြင်းနေတာတကားကျွဲရအဲ့ဒါမလဲခင်လေဘုန်းကြီးကတွန့်ပေးရတာဒီကလေးကတော့ဘာမှသိတဲ့ကလေးနဲ့မတူဘူးပြင်းပြီးပြင်းရပြင်းနေတာပဲခင်ဗျားတို့ကတာမန်လေးတောင်းကြည့်သေးလေတောင်းမျိုးကမန်လေးပြန်လိုက်ငါပြင်းပြီးပြင်းရပြင်းနေတာမထည်သေးကောင်းကောင်းတော့မကောင်းမကောင်းတော့ပြင်းနေတာပဲခင်ဗျားတို့ပြင်းနေတာကိစ္စမရှိဘူးဟိုမှာဓာရရဖို့ကားနေပြီဆိုတာခင်ဗျားတို့ကမသိဘူ
1: း
0: မသိတော့ဒကာကျွဲဇရာကဗျာဒီမရောက်ခင်လေးညံညာမျက်စိနှစ်ကွယ်အလင်းရပြီအကွာမမအောင်လုပ်ဖို့ရည်ရှိမျက်စိနှစ်ကွယ်အလင်းရပြီတော့အကွာမမအောင်လုပ်ဖို့ရည်ရှိတယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်ဖို့ရည်ရှိတယ
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ကဲဒါပြအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်ဖို့ဆိုတော့ရှင်းပြပါတော့မယ်တဲ့။ကဲဒါပြဒကာဓမ္မတို့အခုဇာတိပြိသိနေတုန်းကဝိပဿနာရှိပါဆိုလို့ဘယ်သူမှတိုက်တွန်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ။တပည့်ရဒါပြအခုအချိန်မှပြင်ဒကာဓမ္မတို့ဇရာရဲရောက်နေပြီ
1: ။
0: မရောက်သေးဘူးလား
1: ။အ
0: င်းဗျာဒီရဲကရောက်ပါဗလားလို့မေးတော့ဘုံမလဲသေးဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်တရားဖို့လမ်းနိုင်သေးတယ
1: ်။
0: ဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်ကြိုးစားရမှာလဲဆိုတာတခါတည်းအပိုင်းချားလေးမှိုက်စမ်းပါဘုရားဇရာကဟောဒီဗျာဒီမရောက်ခင
1: ်
0: ဇရာကဆရာဘုန်းကြီးပေးနေတာလည်းဘယ်အချိန်မှာလဲဒီကလည်းမရောက်ခင်ပေးနေတာပဲဒကာတော်မတွေကလည
1: ်း
0: ဇရာကဗျာဒီမရောက်ခင်လေးတွေယူဆိုင်တာရှေ့ချိန်တွေမျောလဲနေရှိပါရဲ့လား ရှိပါပါဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကအဲဇရာကနေဗျာဒီသွားမှုသွားမှုကရက်စဲနေသလားသွားရင်မယူရမှာပဲလား သိသိချာချာညာနဲ့စဉ်းစားပါသွားရင်ယူရမှာနော
1: ်
0: လွယ်လားလားလွယ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလက်ရှင်တပည့်တွေပါတယ်နဲ့လာရင်းနေကြီးတွေကသူ့အမှန်သွားနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကထင်ပြီးကြလားလက်ရှင်ဆိုပြီးကြလားအဲလက်ရှင်နေထွက်ဆိုတော့နေကိုခင်ဗျားတို့ကလက်ရှင်လာတွေ့နေရင်းနဲ့ကအမှန်သွားနေတာကဗ္ဗနိယမခန္ဓာရဲ့နိယမမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ခန္ဓာရဲ့နှက်ပြင်ပြာရိပဲကုနိုင်တယ
1: ်
0: နေရင်းနဲ့ကခင်ဗျားတို့ကနှက်ပြင်တပည့်ဆိုတာနေရပြောနေတာနေရကတော့ခင်ဗျားတို့ကဗ္ဗံပြန်မရှင်းရှိနေမှာပဲနေရကတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီလောက်ဆိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လ
1: ား
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကနေရတိုင်တယ်ပြီးနှက်ပြင်နေထွက်တော့ကဗ္ဗံနေထွက်တော့ကနေထွက်ပြောနေတာဥပအောင်ရအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နဲ့နေနဲ့တူသလားဟုတ်ကဘာပြက်မှပြက်မှခင်ဗျားတို့ကနှက်ပြင်းတစ်ပဲပြက်မှအဲ့ဒီတော့ဇရာကဗျာဒီအခုမှလဲဒကာဓမ္မတို့တစ်ချက်တိန်းလိုက်ရင်ဘိုင်းနဲ့လဲလိုက်လို့ရှင်းချင်းငမ်းမှန်းထတော့မယ
1: ်
0: ငမ်းမှန်းထရင်အခုဆရာလက်လွှဲရမယ်သေပွဲရောက်တော့မယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်ဒကာကျွေအချိန်မဆွဲလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာဟောတဲ့မဟောတဲ့ညာရောက်ကြရောက
1: ်ပါ
0: ဘူးတိုင်းတာဖြင့်ဇရာကဗျာဒီမရောက်ခင်လေးအလုပ်လုပ်ကြလို့ဘယ်ချိန်လုပ်လို့မှာပါလိမ့်အဲ့ဒီချိန်လမ်းကွယ်လေးဆရာဘုန်းကြီးကပြပေးတယ်ဒီလမ်းကွယ်မှာခင်ဗျားတို့မလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဆုံးလုံးကံပွဲပြန်နှွှဲတော့နောက်ဆုံးလုံးကံပွဲပြန်နှွှဲရမယ
1: ်
0: မနှွှဲရပဲဘူးလ
1: ား
0: ဆုံးလုံးကံပွဲလမ်းကွယ်လွယ်ကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့လုံးကြအောင်ပါပဲဇုံလုံးကံလမ်းပွားလွယ်ကိုလေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့နေမယ
1: ်
0: ပြန်လို့ရင်ချော်လဲတဲ့ဘွယ်ပြန်ရောက်တော့မယ
1: ်
0: အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ချော်လဲတဲ့ဘွယ်ပြန်မရောက်ခင်ဥပါဝေဇရာနဲ့ဗျာဒီမရောက်ခင်လေးဝိပဿနာလုပ်လိုက်စမ်းပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူ
1: း
0: ဘယ်နဲ့ပဲမရောက်ခင်ပါလေဇရာနဲ့ဇရာကသွားတော့သွားနေတယ်ပဲဗျာဒီကိုမရောက်ခင်လေးပေါ့ဗျာမရောက်ခင်လေးဆိုတော့ဒီတရားတော်ကလုံးမှာနေပြင်ဗျာဒီဓမ္မရှိနေတယ
1: ်
0: ။နေပြင်ဒီတရားဘွားမလာနိုင်တဲ့လူရှိလို့မဲ့
1: ။
0: ဗျာဒီဘွားနှွှဲရတာနဲ့
1: ။
0: သဘောကျ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစလို့ဒီချိန်ကစလို့ဆိုတာအကောင်းဆုံးပဲ
2: ပါပါ
0: ရှင်းမလား ရှင်းပါပါခိုင်းဝိဇ္ဇာကနဲ့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့သင်္ကာရအသင်္ကာရဖြစ်ဖို့လောက်ကြသရောဆိုတော့ဒီသရခန္ဓာကိုကြည့်ခင်ဗျားတို့ဝေဖန်ရမယ
2: ်
0: သရဘယ်နှပါးရှိသရုံလို့မေးတဲ့ခါကြတော့ရှင်းဖြင့်သရဆိုတဲ့တရားပေါင်းခေါ်တော့သရဖြတ်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ရဖြတ်လိုက်တော့ဘာပြန်ရအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုညံသွင်းပါဒီကန္နာငါးပါးဘာလို့อ่ะညံသွင်းရမယ်တဲ့သရခန္ဓာကိုကြီးကိုဗျာတိမရောက်ခင်ညံသွင်းရမယ
2: ်
0: သရခန္ဓာကိုကိုဗျာတိမရောက်ခင်ပုပ္ပဘာကမဲ့ဆိုတဲ့ဥပက္ခဏမဲ့ညံသွင်းရမယ
2: ်
0: သဘောကြဒီကအချိန်ပါဆုံးမှာဗျာတိကြတော့သွင်းလို့ရတယ
2: ်
0: မရဏကြလဲဒီကအချိန်မပိုင်တော့မရတော့ဒီကန္နာငါးပါးကိုဒကာရမတွေကဗာသစ္စာတော်လို့မေးလိုက်တယ်အိုးဟုတ်လိုက်ကြတရားဓမ္မတို့ငကူကဇရာကိုသူကခန္ဓာငါးပါးလောက်လိုက
2: ်
0: ဇရာကိုကဘာသစ္စာသူ့ပြန်လိုက်တော့ဘာတွေပြန်လိုက
2: ်
0: ဒုက္ခသစ္စာပြန်ပြန်လိုက
2: ်
0: သဘောပါဗလားတရားကအပြန်လာတာသူ့ကိုပဲပြန်လိုက်တာဩဒါဖြင့်ဇရာဆိုတာလဲဥပါဒဇရာတွေဘာတွေအပါဒအဲ့ဒါတွေကသံဝေဒပဲဟောတယ်ဘုရားကဝိပဿနာပဲခေါ်မှဖြစ်နေလို့ဇရာခန္ဓာပဲနှပါတို့ယုတ်ဇရာနိုင်ဇရာလို့ရှိနေတော့ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်သွားတာပေါ့သဘောကျအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာရှိပါခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါကိုပြည့်လဲဒုက္ခသစ္စာရှိပ
2: ါ
0: ပြည့်လဲဒုက္ခသစ္စာရှိပါပေါ်လဲအဲခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဝေဒနာပေါ်လဲဘယ်နဲ့လောက်ကြောင
2: ်
0: ပြည့်လေဒုက္ခသစ္စာပြည့်လေဟောဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခပြတ်တာပဲရှုပေ
2: း
0: ရှုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငကူကအဲဒီခန္ဓာကြီးဟာလူခန္ဓာကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ဥစ္စာအခုတော့ဒုက္ခသစ္စာမြင်တော့မကောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်မသွားဘူ
2: း
0: မကောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ခொနဲ့ကဒီတဲ့မဲ့ငါးပါးထဲမှာအဝိဇ္ဇာမရှိလို့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တမာဒိဋ္ဌိပေါ်လာပေါ်လာသေးဘူးလားအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်မသွားသေးဘူးလ
2: ား
0: ဖြစ်သွားပြီဒကာရမတို့အင်းမျက်လုံးလေးတော့မြင်မေ
2: း
0: မျက်လုံးတော့မြင်ပြီဒုက္ခသစ္စာလို့ဇရာခန္ဓာကြီးကိုသိချာမြင်ပြီဘာသစ္စာလို့မြင်လဲအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ဒုက္ခသစ္စာရှိဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဓာတ်ဘာဘာရှိသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတဲ့ဝန္တာကြီးပဲသစ္စာကိုရှိရရင်တတိကျန်တဲ့သစ္စာသတိပဋ္ဌာန်သုံးပါးသစ္စာတဲ့ကုံလားဝန္တာပဲဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကသင်္ဟတိဗရောပမသုံးပါးသင်္ချီယာကသစ္စာရှိရင်ကုန်ပါတယ်ဆိုတာရင်းမိလားဒါဒါဖြင့်ဝေဒနာလေးဖြစ်တဲ့သစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာစိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်တို့ပြန
2: ်
0: ဖြစ်တယ်လည်းဘာသစ္စာပြက်တယ်လည
2: ်
0: းဟောဒီဒီလိုသိသွားပြီဇရာရကိုပြန်ပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒုက္ခသစ္စာလည်းသိသွားတော့မသိတာကအဝိဇ္ဇာသစ္စာကိုသိတာကဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်တော့သူသိကျင်လို့သိရတာလားဆိုတော့သူနှစ်ယောက်ပေါင်းလို့တမာရိဒီနဲ့တမာသင်္ကပ္ပပေါင်းပြီးနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးကြည့်လို့သိတာသမာသင်္ကပ္ပဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာပါလို့ခောက်ပြလို့သမာဓိရှိကမြင်တာကိုသဘောကျဒါကြောင့်ပညာမဲ့ခင်ကခုပေါင်းကြည့်မှသာလင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသိတယ
2: ်
0: ပညာမဲ့ခင်ကခုပေါင်းကြည့်မှပေါ်ပြီနော
2: ်
0: ကောင်းပြီဒါပြန်မျက်စိနှကွင်းအလင်းရပါလားရပြီမျက်စိနှကွင်းအလင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမိသွားရသွားမလားတဲ့မဲ့ခင်လမ်းမတော်ဘောသွားမလ
2: ား
0: ဟောမဲ့ခင်လမ်းမတော်ဘောသွားတော့ကြောင်းနဲ့တရားတွေကိုဒကာရမတွေကစဉ်းစားပါဟောဖြစ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာပြတ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာကသမာဓိရှိနေသမာသင်္ကပ္ပဒီနေရာမှာအဲတတိထာရဝရိယစိုက်တာတည်ကြည်တာတွေကဒကာရကမတို့သိတဲ့စဉ်သတိဝရိယပြင်သမာဓိပေါ့ဗျာဟောဒီသမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးရှိဟူသောလမ်းမတော်ဘောလည်းခင်ဗျားတွေရောက်ပါပြီတပည့်ကြအဲသစ္စာမြင်လို့မဂ္ဂင်လမ်းမကြီးပေါ်လာပြီသစ္စာမြင်လာပြီမဂ္ဂင်လမ်းမတော်ပေါ်လာအတူတူပဲတပည့်ကြအဲဒါလဲလမ်းမတော်ပေါ်ရဲခொနဲ့ကအဲသွားမိသွားရသွားတဲ့အဲပုံညာပိသင်္ကာရပြုပြီးအပုံညာပိသင်္ကာရတွေနဲ့ဆူတောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ပါအောင်မလုပ်ပါဘ
2: ူး
0: မလုပ်တော့ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဂ္ဂင်၅ပါးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုရလိုက်တဲ့အတွက်မျက်စိမြင်ပြီးမျက်စိနှကွင်းလဲလင်းရပါပြီ ဟုတ်လား ग्वा မိ ग्वा ရတော့ ग्वा ပါဦးမလား
2: မပါဘ
0: ူးဒုက္ခသစ္စာတွေ तू ग्वा ပါဦးမလား
2: မပါဘ
0: ူးဘုံ ग्वा တွေလိုချင်တဲ့တဲ့ကို
2: မပ
0: ါဘူးမ ग्वा တော့မကင်နာဘလမ်းမတော်ဒီပေါ်ခင်ဗျားတို့ရောက်ပါဘူ
2: း
0: သင်္ခါရတွေချုပ်သွားဘူ
2: း
0: မချုပ်သေးဘူးလားတကယ်ဘယ်ဘုံ ग्वा ကျင်နေတယ်ဒီလိုရှင်ရင်မှတ်တယ်နဲ့
2: မပ
0: ါဘူးမ ग्वा ကျင်ဖြင့်ခေါင်းကသင်္ခါရနှစ်ခုမချုပ်သေးဘူးလား ချုပ်တော့ဖြင့်နဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်တာဒီမကင်နာဘပဲဒီမကင်ငါးပါးအလုံးလုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်မျက်စိနှခွင်းလဲလင်းရရမ်းလည်းမသွားတော့ဘူ
2: း
0: ဒုက္ခသစ္စာကိုရမ်းသွားပါဦးမလ
2: ား
0: ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ခုနဲ့ဒီကန္နာကြီးဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့တဘာဝကိုစိုက်ရှုစိတ်ကြရင်စိတ်ရှုစိတ်တဏှုကန္နာလည်းရှုပေးဝေနာကြရင်ရုပ်ကြရင
2: ်
0: ရှုပေးတော့ဘာသစ္စာတွေတွေ့အဲဒုက္ခသစ္စာတွေတွေ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်၌တည်ကြည်တော့ဟိုးတဲ့မကင်ငါးပါးလမ်းမတော်တရားကြီးပေါ်လာတော့အရင်တော့ကိုယ်ထောင်းတဲ့လမ်းတွေဟုတ်သေးရဲ့မဟု
2: တ်ပါဘူး
0: ကဲသင်္ခါရလုတ်တွေကလုတ်ဖြစ်သေးရဲ့လားအဲဒီလိုမလုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကချော်လဲเสียဒီဘက်ကဇာတိတွေချုပ်မချုပ
2: ်
0: တဏှာဥပါဒံကာမမလာဘဲနဲ့ဇာတိဘယ်နဲ့တော့ချုပ်ရတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
2: ား
0: ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေသတိပေးရအဲလမ်းကွဲလေးစီတော့များများခွဲလိုက်ပါဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးပါဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုပေးပါရှုတဲ့အခါကျလို့ရှင်ယခုဘုရားချော့တဲ့အဝိယခုဘုရားမသိအောင်ခုံးတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ယခုဘုရားထောင်ထဲချပြီးချော့ထားတဲ့တဏှာကလာသေးရဲ့ဒီဘုရားအဝိဇ္ဇာတဏှာကမချုပ်လားအဲအဝိဇ္ဇာတဏှာကချုပ်တဲ့အစ်စ်ချုပ်ဖို့တော့မကင်ရှင်းပါပြည့်အောင်လုံးကြပေါ့ဗျာအဲဒါလို့ဆိုရင်မင်းမျက်စိနှစ်ကွန်းတော့ရေးမြင်ပါပြီတဲ့ပူစရာမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဘုရားချောရတဲ့တဏှာဒီဘုရားကိုမသိအောင်ခုံးနေတဲ့အဝိဇ္ဇာကမချုပ်သေးဘူ
2: း
0: ။ဘယ်နဲ့ရချုပ်တော့ဒုက္ခသစ္စာမြင်တယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့အတ္တင်္ဂဒအလုတ်ကိုလုံနေလို့အတ္တင်္ဂါရအလုတ်ကိုမလုံသေးဘူးလား
2: ။
0: လုံတော့တဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဘယ်နဲ့နေလဲ
2: ။
0: အဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တော့ဥပါဒံကံစာတိသရမရဏတွေ
2: ။
0: ဟောနောက်ချော်လဲစရာ
2: အ
0: ဲနောက်တန်ရရစရာနောက်နမန်းကြွစရာနောက်သေးဘောဝင်စရာအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုပြီးမျက်ရှင်နှကွန်းအလင်းရပြီးလမ်းသွားမှန်လို့မျက်ရှင်နှကွန်းအလင်းရပြီးတော့အဲမျက်ရှင်နှကွန်းအလင်းရတာကဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီသမာဓိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပအဲလမ်းသွားမှန်တာကခွန်းကတတိတို့ဝရိယတို့သမာဓိတို့ပေါ်လာတဲ့အတွက်တတိကလည်းသားပါဘူးလာမကောင်းလားတပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလမ်းမှာသွားရမယ်နောက်လမ်းသွားမယ်လို့ဆိုကြလို့သေးလားပရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလမ်းမှာမသေးလမ်းနဲ့ကျန်တဲ့လမ်းမသွားတော့ဘူးဆိုပြီးအားမဆိုင်ပြီဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဒီမက္ကင်၅ပါးပုဗ္ဗဘာဂမဲ့ရရင်ဘုမက်ကအလိုလိုလာမှာဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတော့ကဖြစ်ပြနေအောင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြနေအောင်ရှုပါဒီကကြက်လာလို့ရှင်ဖြစ်ပြမောင်းရှုပါအဲဒီတော့ကြက်လာလို့ရှင်ဒီပြည့်ပြည့်တွေကိုဆုံးပြီးကြအောင်ရှုလို့ရှင်လေဒီညာဇာတိမရှိတဲ့နေရာကရာမရှိတဲ့နေရာဇာတိကိုမရဏမရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ဘေးလေးဘေးလွတ်ပြီးထောင်မှရွတ်တဲ့နေရာကိုမြင်အောင်လုပ်ပါလုံးဝမြင်မှာမျက်မှောက်ရင်မြင်ရအကြောင်းရှိဘူ
2: း
0: ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဒီရ၅ပါးကမဂ္ဂသစ္စာဒီဘက်ကယခုဘုရားလက်စားမှာဝိဇ္ဇာကနာတွေကမချုပ်သေးဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါကသမှုရသေးတာနောက်လာမယ့်ဇာတိပိသရာပိပြာတိပိမရဏပိလွတ်သွားတာကနိရောဓသစ္စာရှင်းမလား
2: ခ
0: ိုင်းရင်းနေဒီရင်တော်ကြပါ
3: ဘုဒ္ဓရာပညာရှိနဲ့သူဤပညာစွာအားအပိုင်း23ပညာရှိဆိုတာတစ်ခါတည်းကိုဒုက္ခမပေးပဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေအောင်လွတ်မြောက်အောင်ကြံဆောင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားလည်းဖြစ်တယ်တစ်ခါတည်းကိုဒုက္ခရောက်အောင်သိထွက်တန်ရုပ်ဖြစ်အောင်အသက်ဆုံးရှုံးအောင်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာပညာရှိမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မောဒရာပညာရှိရဲ့ဆိုင်တတိတွေဟာစစ်ပွဲကြီးမြည်မြကြုံတွေ့ကမူသွေးတစ်ဆက်မှမထွက်စေပဲနဲ့စစ်ပြီးဆုံးသွားအောင်ကြံဆောင်နိုင်တဲ့ဆိုင်တတိပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခင်မှာ စစ်ပွဲတော်ဝဲအနိုင်တိုက်တယ်ဆိုရင်လူတွေထောင်ပေါင်းသိန်းပေါင်းများစွာတည်ကြည်ပစ္စည်းရမှနိုင်ရကြတာအဲ့ဒီလူဟာပညာရှိမဟုတ်ဘူးမောဒရာပညာရှိကလူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပြီးတော့ဒုက္ခကလွမြောက်စေအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အသိပညာရှိသူဖြစ်တယ်အောင်သေးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အရင်ထဲမှာအစိတ်ခတ်ပြီးတရားတစ်ပါးသောမင်းတွေကိုအသေးသတ်ဖို့ရှုဝဲစီမံထားတာကိုလည်းပဲထိုစီမံချက်ပြတ်သွားပြီးအသက်မတည်ရအောင်ကဲတင်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပညာရှိရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကဘာလဲဥပမာတူတော့ဆိုရင်လက်ကိုတတ်ထားမဟုတ်ဘူးပလက်လန်ထားတာမျိုးသာလုပ်တယ်ဘလို့မှပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခမပေးနိုင်အောင်ပညာရှိဆိုတာလက်ကိုပလက်လန်ထားသလိုကိုယ်ကိုမတုံ့ပြန်နိုင်ဘူးသို့တော်လက်ဟာတည်မသွားဘူးနော်အဲ့လိုစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှတကယ်ပညာရှိအေးဘောဓရာပညာရှိကအနာဂတ်ကိုမျှော်မြင်ပြီးတော့ကေဝပုံနာကြီးနေပြည်တော်ကိုရောက်လာတာကိုစိတ်နှံ့မှုမရှိဘူးအကောက်ကြံနဲ့ရောက်လာတာဆိုတာမှန်ဆသီယုံနဲ့မှန်ဆကြည်ယုံနဲ့သိနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိသောသောအပြောကောင်းလို့ရှင်လူဆိုတာယုံတတ်တယ်ဝိရိယမင်းကြီးနဲ့ပညာရှိအမကြီးလေးယောက်ကတော့ကေဝဘုံနာကြီးကရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ဖို့ဆုလနီပြမရမင်းကြီးရဲ့သမီးကညာဆက်သမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်ဒုဗျင်ကြီးရဲ့ဘုံတကူကြောင့်တိုင်းကြီးပြည်ကြီးကသမီးကညာလာရောက်ပြီးတော့ဆက်တယ်လို့ရှင်သာလောက်အောင်ပြောတဲ့အခါကျတော့ယုံ냐မောဟတရာကလုံးဝမယုံဘူးဒါဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ငဇာမှာအတွင်းကငမားချိတ်ထဲထားတာနဲ့တူတယ်ငမားချိတ်ထဲထားတဲ့ငဇာချတာနဲ့တူတူပဲမစစ်မကျင်းသွားပြီးတော့ငဇာကိုမင်းပြီးတော့ဟပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်အများကြီးစူးမယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းကြီးမြင်ထားတယ်သို့တော့သူကိုယ်တိုင်အတတ်သိတာလားလို့တော့မဟုတ်ဘူးတွေးကြည့်တာနဲ့ပဲပညာရှိကအရေးကိုတွေးကြည့်အောင်နဲ့သိတယ်ပေါ့ဒီဟာမျိုးပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့သို့တော့ဝိထေယမင်းကြီးနဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးလျောင်းကတော့ဒါတကယ်ကိုရရနိုင်တဲ့ရလာတဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးပဲဒါကိုလက်မလွတ်စေရဘူးမယုံကြည်စရာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ယုံကြည်စွာလက်ခံနေကြမောဟဒရာကပြောတော့ဝိရိယဘုရင်ကြီးကစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်လောကမှာမင်းတယောက်ပဲပညာရှိတယ်မင်းဟာငါတို့ဘုံချက်တည်းဘယင်းနေရဲ့ဘုံကံကိုမင်းနားမလဲဘူးမင်းကထွန်းနှုံးထမ်းပြီးတော့ကြီးလာတဲ့တောသားမင်းနားလဲတာထွန်းနှုံးမင်းနားလဲတယ်လို့ငေါ့ငန်းပြီးဒီတောသားကိုလက်ကုပ်ဆွဲပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ကြတာလို့ဘုရင်ကြီးကဒေါသထွက်ပြီးတော့ပြောဆိုတော်လဲပဲမောဒရာပညာရှိကိုထစုံတယောက်ကမှမောင်းထုတ်တာမရှိတော့အေးအကယ်၍သာဘုရင်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းငါလက်ကုပ်ဆွဲပြီးတော့မောင်းထုတ်ခံရမယ်ဆိုရင်ငါဘဝဟာတက်တလုံးရှက်စရာကြုံတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုပြီးမောဒရာပညာရှိကသူ့ကိုယ်တိုင်သူ့ဟာသူထသွားတယ်ထသွားတယ်ဘုရင်ကြီးဒေါသထွက်လို့ပြောတာပဲဆိုပြီးထသွားပြီးအိမ်ပြန်အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လေးနဲ့စဉ်းစားတယ်ပညာရှိဆိုတာဟာအရှိမျောပြီးတော့ကြီးတတ်သူအတိညာဘယ်တော့မှအလွယ်တကူလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကစဉ်းစားတယ်အယံရာဇဘာလို့ဒီမင်းကြီးရတော်တော်မိတ်မဲတာပဲဘာလို့လဲဆိုလောကမှာဒီလိုမြားပြီးတော့တတ်တယ်ဆိုတာတွေကရာဇွဲမှာရှိတယ်လေသမီးကညာဆက်ချက်လို့ဟာဆိုပြီးတော့မြားခေါ်ပြီးတတ်မှာအဲ့ဒါကိုမစဉ်းစားနိုင်ဘူးလားအ အယံရာဇာပါလောဒီမင်းကြီးဟာအသိပညာအလွန်နည်းတယ်ဗမာစကားမှာဘာလာကိုမိုက်တယ်လို့ပြင်းတဲ့အခါမှာခုခေတ်ကမိုက်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရနေပြန်ရောနော်ဆိုလိုတဲ့ဘာလာမိုက်တယ်ဆိုတာအမျော်မြင်မရှိတာကိုပြောတာနော်လောကမှာအမျော်မြင်မရှိတဲ့လူဟာအဆိုးဆုံးပဲအသိဉာဏ်ခင်းမဲ့သူဟာအဆိုးဆုံးပဲအဲ့တော့အသိဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်ဟာကအသိဉာဏ်လဲ။ကျောင်းဒီမှာသင်တဲ့ပညာကအသိဉာဏ်လား။နော်။အဲ့တော့ကျောင်းဒီမှာသင်တဲ့ပညာက subject matter တွေကိုသင်တာဆိုတော့ knowledge လို့ပဲခေါ်အောင်ပါဖြစ်တယ်။အကြောင်းအရာကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲဖြစ်တယ်။ knowledge ကျောင်းဒီတက္ကသိုလ်ဒီမှာသင်တဲ့ပညာရသည်subject matter ကိုသင်တာအဲ subject matter ကိုသုတလို့ပဲခေါ်တယ်ပညာလို့မခေါ်ဘူးသို့တော်ခုခေတ်ကတော့ပညာသင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပညာလို့ပြောနေကြဟုတ်ပါတယ်သူကပညာရဲ့အခြေခံရှေ့ပြေးမြတာဖြစ်သေးတယ် knowledge အဲ့ဒီသင်ထားတဲ့ subject matter ကိုကိုယ်ပညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးအလုတ်ခွင်မှာစဉ်းစားပြီးလုပ်တတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှပညာဆိုလာမှာ wisdom ပေါ့ ability experience ခေါ်ရပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကျမှပညာအကနေ့မှာတော့လုံးပြီးတော့ပြောကြတယ်သုတနဲ့ပညာမကွဲဘူးသုတဆိုတာကျောင်းမှာသင်တာကသုတအဲ့ဒီသုတကိုအသုံးချပြီးဆိုမှပညာသုတပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်ပြီးဆိုမှဒီပညာဆိုဖြစ်တယ်ဝိစံဆိုတာအတွေ့အကြုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆံဝန်တပညာသင်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသိကုတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်တာသူကသင်ယုံနဲ့မရသေးဘူး experience ခေါ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ experience နဲ့ရလာတဲ့ ability ကြတော့မှ wisdom လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကျမှပညာဖြစ်တယ်ပေါ့တိုးတော့အဲ့ဒီပညာဟာသင်ယူခြင်းမပါပဲနဲ့ရနိုင်လားဆိုမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့သင်ယူခြင်းကိုပဲပညာလို့ပြောလိုက်ကြတာအလွယ်တကူ။တော့ပညာသင်တယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့သုတနဲ့ပညာတခြားစီ knowledge နဲ့ wisdom နဲ့တခြားစီလို့ပဲဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်။အေးမောဟရာပညာရှိကြတော့တကယ်လို့အကြောင်းအတွက်မဟုတ်ပေမဲ့လို့သူကြတော့ wisdom ဆိုတဲ့စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီး experience ကြည်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့သူပြောပါတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တစ်ဖက်သားကကိုယ့်ကိုဖြားယောင်းသွေးဆောင်ပြီးယုံလောက်အောင်ပြောလာပြီးဆိုရင်သူကောင်းထဲမှာစဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာဒါမျိုးဟာတမိုင်းကြောင်းမှလည်းပဲယုံလောက်အောင်ပြောပြီးသွေးဆောင်ဖြားယောင်းမှုခံရတာတွေအများရှိတယ်ဒါကတစ်ချိန်လုံးကတိုင်းပြည်ကိုလာပြီးတော့အခေါ်ပြီးဒီစစ်တပ်ကြီးနဲ့ဝန်ရံမှုတဲ့ဆုလင်းဒီပြမတာမင်းကြီးကအခုချိန်မှာတိုင်းငယ်ပြည်ငယ်များသာဖြစ်တဲ့ဝိရိယဘိညင်းကိုသမီးဆက်သားမယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားတမန်အားဖြင့်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မှုဒါအကောက်ဉဏ်တစ်ခုပဲစစ်တိုက်လို့မအောင်ရင်တခြားနည်းနဲ့အနိုင်ရဖို့ကြိုးစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လောကမှာယံအောင်ယုံဥပေဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်။ယံအောင်ယုံဥပေ၄မျိုးကဌာနလို့ခေါ်တဲ့လက်နဲ့အာကိုပြီးတော့တိုက်တာတစ်ခု။ပါမလို့ဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပြောပြီးတော့အနိုင်ယူတာကတစ်ခု။ဒါနလို့ခေါ်တဲ့ပေးကမ်းပြီးတော့အနိုင်ယူတာတစ်ခု။ဗေဒလို့ခေါ်တဲ့အချင်းချင်းကွဲပြားသွားအောင်ဂုံးတိုက်တွေးခွဲတတ်ရှုတွေးခွဲပြီးတော့အနိုင်ယူတာကတစ်ခုလို့။တပည့်ယံကိုအနိုင်ယူတဲ့နည်း၄နည်းရှိတယ်ပေါ့။ဒီနေ့ခင်မလဲဒါတွေက3လျက်ပဲရှိနေပြီနမေသာမတူတာเนาะဘေဒဥပေဆိုတော့သတ်ရှုသွေးခွဲတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်လို့ဒါနိတနိဌာနဥပေဆိုတာလက်နဲ့နဲ့ဖိုင်ဖို့စ်လောက်တာအကြက်ကိုင်းတာတာမဥပေဆိုတာတုံးနဲ့တူချစ်ချစ်ရေးလောက်တာဒါနဥပေဆိုတာပေးတာကန်းတာအဲ့ဒီလိုလုတ်ချင်းအားဖြင့်တိုင်းနေတိုင်းပြည်တွေဟာတကူနဲ့တူနဲ့တူဟာဆက်ဆံရေးကောင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒါလည်းအနိုင်ယူတဲ့သဘောတစ်ခုပဲပေါ့နော် ဆက်ဆံရေးကောင်းလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့အခုကိစ္စကအကောမဏီစစ်တပ်ကြီးနဲ့လာဝိုင်းတော့ကလည်းပဲကိုအဝတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့အလုံးဝတ်ထားတဲ့အဝတ်နဲ့ထွက်ပြေးကြရတဲ့စစ်တပ်ကြီးရဖြိုးဖျက်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့အနေထားကြီးနဲ့လည်းကြုံခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီလူကအခုတခါလာပြီးအဲ့ဒီဘုရင်ကသတိကညာဆက်မယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမအောင်နိုင်မအောင်နဲ့လက်နဲ့နဲ့လူအင်အားနဲ့တိုက်လို့ပေါအောင်တဲ့စစ်ပွဲကိုနောက်ဥပေတမီအဖြစ်ခေါ်ပြီးတော့အစတုံးအောင်လုပ်မဲ့ဤပရိရဲ့တမျိုးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်သလားစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့အယံရာဇာဘာလုံးဒီမင်းဟာတဲပြီးတော့ပညာနေတာပဲမိုက်မဲတာပဲအတ္တနောဟိတဟိတနာသနာတိကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိမယ်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာလေးတောင်မစင်စားတတ်ပါလားကာမခိတ်တော်ဟုတ်တော်ဟာတတ္တထိတရလဘိတာမိယေဝတိဟောအနာဂတဘယံအာဇာနိတဝခိသံတော်မဟာဝိနတံပပုနေတတိသူတယောက်တည်းစဉ်းစားကြည့်တာကာမခိတ်တာရှင်တော့အောင်ဟိုကလောက်တယ်လေဆုလနီပြေမရမင်းကြီးရဲ့သမီးပင်ဆန်လဆန်ဒီဟာဘလောက်ချောတယ်ဆိုတာတင်းဆရာတွေကိုရေးခိုင်းပြီးတော့အဆိုတော်တွေနဲ့ဒီတဲ့ချင်းခစ်စားလာအောင်ရှေးခေတ်ကလည်းလောက်တာပဲနော်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲဘာထူးရှေးခေတ်ကလည်းပေါ်ပြလာဖြစ်အောင်လုပ်တာပင်ဆန်လဆန်ဒီရဲ့အချောလာကိုဖွဲ့ဆိုထားတဲ့တချင်းအဲ့ဒီတခြင်းကိုလူတိုင်းပါစပ်ဖြားရောက်အောင်ပြင်းကြီးကကြံဆောင်လိုက်တာနောက်ဆုံးဝိတေဟနိုင်ငံထိအောင်ရောက်လာတယ်ဒီတခြင်းကအခုလည်းပဲကိုရီးယားတခြင်းကဗမာပြည်ထိရောက်တာပဲလေရောက်လာပဲဟုတ်နောက်တရားတခြင်းတွေလည်းရောက်တာပဲလေဒီကလူတွေလည်းမြောက်ဆွားမြောက်ဆွားတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါလူဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ဒါရင်မကဘူးဝိရိယဘယင်ကြီးတည်ကြလောက်အောင်ဆုလနီပြမရမင်းကြီးကသူ့ရဲ့သမီးတော်နဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့သမီးတော်ကိုဆက်သဖို့ရာအတွက်ကျန်တဲ့ဘယင်တွေကတော့သူ့လက်အောက်ရောက်ကုန်ပြီဝိရိယဘယင်ကြီးတပါးပဲသူ့လက်အောက်မရောက်တာအဲ့တော့ဝိရိယဘယင်ကြီးနဲ့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ယုံလောင်းအောင်ပြောတော့ဒီလူကြီးကသဘောကျတာပေါ့ယုံတာပေါ့နော်တမိတော်ဆက်သမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်သူကအဲ့ဒါကိုမဟောဒရာကစဉ်းစားတယ်ကာမခိတ်တော်တဲ့အတွေးနဲ့လွမ်းနေပြီဒီလူကြီးကနော်လွမ်းပြားဖြားနေပြီအတန်ကြာယုံနဲ့လူတွေဟာတချို့ကတဝနတန်တက်ခလို့ခေါ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ညှိတယ်ဆိုတာတန်တက်ခဆိုညှိတာပြောတာနော်ကိုလိုညှိတာမဟုတ်ဒီလိုညှိတာဒါတဝနတန်တက်ခဆိုတာအတန်ကြာอยู่နဲ့ညှိသွားတာဒန္တနတန်တက်ခကမြင်ညှိတမုံလာဘနတန်တက်ခကစကားစမြည်လေးပြောရင်လည်းညှိသွားတတ်အခုကသူကစကားလည်းမပြောဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးအတန်နဲ့တည်းညှိနေပြီတော့အဲ့ဒါကိုကာမပခိတ်တော်တကယ်ကိုအတွေးနဲ့အိမ်မထဲမှာလို့အပြောနဲ့လွမ်းတတ်တဲ့ဘယင်းကြီးဟာတေချာပေါ့သူ့ကိုတပိကညာဆက်တာပြီးတော့တိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်လို့ဟောမိတ်ဆွေပဲနိုင်ငံအဖြစ်လုတ်ချင်လို့လို့စိတ်ထဲမှာယုံနေယုံကြည်နေတယ်သူကယုံကြည်နေပြီကိုကြုံတွေ့ရမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမသိဘူးမသိပဲနဲ့ဟိုကကေဝဘုံသားကြီးကလာပြီးတော့ကြောင်းလန်းနေအချိန်မဆွဲပါနဲ့မြန်မြန်လှုပ်ပါနော်တမိကညာကိုလက်ခံမှုဒီပြင်းကြီးကိုသူတို့နိုင်ငံကိုကြွပါလို့ပြင်သွားတာလေ ပြောလိုက်တာစပွန်ဆာပေးသွားတယ်ပေါ့နော်စပွန်ဆာပေးသွားတယ်ကြွပါဆိုတော့ဒီကကြွကျင်တာဖင်တကြွားကြောက်ကိုဖြစ်အဲ့ဒါကိုမဟောဒရာကဒါကငစာချတာတင်မင်းကြီးသေးလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့မကျင်တတ်ဘူးဒီကောင်မောင်းထုတ်ဆန်းဆိုပြီးတော့ဆဲရေးပြီးတော့မောင်းထုတ်ခံလိုက်ရခိုင်းတာဖြစ်အဲ့ဒါကိုမဟောဒရာကအိမ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အဲဒုဒုက္ခရောက်တော့မယ်ရပညာရှိဆိုတာဒုက္ခရောက်ရင်ရောက်ချင်ရောက်ပါစေငါဒီလူကြီးတာမမှတ်မဲ့ကြည့်နေလိုက်မယ်လို့မလုပ်ဘူးသူနော်နတ္တကထံဟရိယကတောဝတ္တတိငါကိုနိနိနာနာပြောတယ်တောသားထွန်တုံးထမ်းပြီးအလုံးလုံးလာတဲ့ကောင်မင်းထွန်တုံးအကြောင်းပဲသိမှာပေါ့နော်ရွှေနန်းရွှေလန်းကွေလန်းဖောက်တဲ့နန်းတော်ရဲ့အတုံးနှုံးတွေနန်းဆန္ဒတွေကိုမင်းသိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကိုမောဟဒရာကစိတ်ထဲမှာမှတ်မထားဘူးမှတ်မထားတော့ဘူးအကယ်၍နာမဲ့ဆိုရင်နာရမှာပေါ့သို့တော့နတ္တကထံဟရိယကတုံသူပြောတဲ့စကားကိုအညိုတေးထားဖို့မဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့ဘဟုပကရောမေဧတာဒီပြင်းကြီးကသူ့ပုံမှာသိချေစုများတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တောရွာစနေဘုံမှာနေတဲ့တာမန်တထေသတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့စိတ္တေနာပတိယာဓုထီအောင်တိုင်းပြည်မှာအကြီးဆုံးယာဓုနောက်ဆုံးမှာအင်းရှင်မင်းယာဓုအဆင့်လောက်ထီအောင်ပေးထားတယ်။သူ့ရဲ့အဖေကိုလည်းပဲမျိုးစားယာဓုပေးပြီးတော့ကြီးပါပေါင်းပုံမှာအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဒီလူကြီးတယောက်ခန့်ထားတာဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရင်ကသူတို့ကိုချီးမြှောက်မြှောက်စားထားတာဖြစ်လို့ငါတို့ဘောမှာကျေးဇူးရှိတယ်ယတတာရေကောစီစဉ်ဥစ္စာကိုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဣမတ်တမယပစ္စေနာကဏ္ဍဝတ္တိငါသူ့ကိုအကူအညီပေးတဲ့ဒါပညာရှိတွေစဉ်းစားမှုပဲနော်ဘလောက်ဖဲနာကြည့်အောင်ပြောပြောငါရင်ထဲမှာတိမထလို့မရဘူးငါပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတယ်ပညာရှိဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုမချေဖြဲရဘူးမိတ္တာထုတ်ပြီးမိတ်ဆွေဆိုတာမပြင်းမရဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာတစ်ပင်လေးတစ်ပင်အောင်ဝင်ပြီးတော့အရေးခုမိရင်တောင်အဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုအရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးမလုပ်ကောင်းဘူးလို့ဆိုတယ်မြတ်မပြေမှာတော့အရေးရောအခက်ရောအကုန်ချိုးအမြစ်ပါတူးလိုက်တဲ့အခါပူလောင်ခံနေကြရောဒါကမိတ္တဒုတ်ဖီနော်မိတ်ဆွေကိုပြန်မလို့ခုမှပူလိုက်တာပူလိုက်တာနဲ့အောနေကြပူအောင်မယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့တစ်ပင်နေခိုးရင်နောက်ဆက်ပြီးအောင်မှာပူအောင်မှာအတိတဲ့ပူအောင်မှာပဲနောက်နှစ်ခါကြအဲ့တော့ခုတော့မှပူလိုက်တာပူလိုက်တာနဲ့ကြောကောအောင်အောနေကြတယ်အေးမေတ္တာဒုတ်ပြီးလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုအရေးပေးတဲ့တစ်ပင်တွေပေါ်မှာသစ္စာမရှိဘဲနဲ့အကုန်ခုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မန္လေးမြို့တောင်ဒကမကြီးတယောက်ဘုန်းကြီးတို့ရှောက်ဖူးတယ်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင်သူတရုတ်ပြည်ကနေမန္လေးကိုရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာမန္လေးမြို့ဟာတစ်ပင်ကြီးဝပင်ကြီးတွေနဲ့အလွန်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ရာသီဥတုအမတန်အေးတယ်လို့ပြောတယ်သာဒီထဲမိလိုက်တဲ့လူတယောက်မှရှိမှာမဟုတ်နော်မိလိုက်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကမကြီးကအသက်60ကျော်ပြီပြောတဲ့တကမကြီးကမန္တလေးမြို့ကအေးတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေးလိုက်တော့မန္တလေးရဲ့ဂုံကဘာလို့ဆိုနေပူဖုံထမိုးရွာဘွက်ထဆိုအဲ့အဲ့ဒီဂုံရောက်လာပြီအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်လာအခုချိန်ဆိုတခါကြောကောက်အောင်ပူတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်တော့ဆိုရင်တပင်ဝပင်းနေနေတော့လို့ပဲရန်ကုန်မြို့ဆိုလဲဘုန်းကြီးတို့16နှစ်နှစ်သားရန်ကုန်ပထမဆုံးရောက်ဖူးတယ်ရှောင်းတုံးကရန်ကုန်မြို့လေးဟာအင်တန်မအေးချမ်းရာသီဥတုလေးကမြတ်တာပူလဲမပူအေးလဲမအေးတကယ်ကိုမြတ်တာတဲ့ရာသီဥတုလေးမှာစားရတဲ့ထမင်းကလည်းပဲဒီအောက်ဆန်နဲ့ခင်ရလည်းငါတလောက်ဆိုတော့အတော်ကိုကောင်းတာအညာသားဟာမျက်စိတောင်လဲသွားလောက်အောင်ကောင်းရှာလဲသွားလောက်အောင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ အခုရန်ကုန်ကအဲ့ဒီဟာမျိုးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ရရန်ကုန်တော့ရေတစ်ခါချိုးထားပြီးနောက်တစ်ခါကိုယ့်အသားလေးကိုပုတ်ကြည့်ကြီးကို

လုံးတာဟာမိတ်ဆွေကိုဖျက်ဆီးတာနဲ့တူတူပဲဖျက်ဆီးရင်ကိုယ်ပဲခံရမယ်ဆိုတဲ့ဏိယာမအတိုင်းပဲဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်ခုအဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကသူကပညာရှိမှုမိတ်ဆွေဖျက်ဆီးတဲ့အလုပ်ကိုသူမလုပ်ဘူးပြမာတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးငါ့ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတယ်ဘုရားကြီးသူလိုချင်တာလဲရစေမယ်ဒုက္ခလည်းမရောက်စေရဘူးဆိုတဲ့အကြံမျိုးတို့ကြံဒါပညာရှိရဲ့စွမ်းရည်ခေါ်တယ်ဆုရဏီပြမတမင်းကိုသွားပြီးအနိုင်တိုက်ဖို့ရသူတို့မှဆက်ရင်အားမရှိဘူးသို့တော့ပညာရှိကြံလို့ရှိရင်ဘလောက်ဆက်ရင်အားပဲကြီးကြီးကိုယ်အနိုင်လိုက်တဲ့အနေထားမျိုးလက်ပဲလက်လန့်ထားတဲ့အနေထားမျိုးပဲကိုယ့်ကိုဒုက္ခမပေးနိုင်အောင်သူကလှုပ်ထားလိုက်တာပေါ့သူလည်းတည်အောင်မလုပ်ဘူးဒီဘက်ကလိုချင်တာလည်းရအောင်ဆိုပြီးပညာရှိနည်းနဲ့သူကြံဆောင်မှုအကြံတစ်ခုရလာတယ်အကြံတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာသူသွားမယ်သွားပြီးတဲ့အခါဘေးရန်အနေရီကျုံးလိုက်ရင်ဘေးရန်အနေရလွတ်အောင်သူကြံဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့အမှန်သိရအောင်သူတို့အခုလိုရွှေလန်းခွေလန်းဖောက်မယ်ဆိုပြီးသမိကညာဆက်မယ်ဆိုတဲ့အလုတ်ဟာရိုးသားမှုတကယ်ရှိရလားအကောက်ကြံတာရှိသလားဆိုတာတေချာတိအောင်တမန်လှုပ်မယ်ပေါ့သို့တော်လူသားတယောက်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတမန်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီအကြံဉာဏ်ကိုဆုလနီပြမရမင်းနဲ့ကေဝဘုံသားကြီးတို့ကဘုရင်ကြီးအိတ်ဆက်တဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာနှစ်ယောက်ထဲပြောတဲ့စိတ်ကူးပဲနှစ်ယောက်ထဲချမှတ်ထားတဲ့ပလန်ကြီးပေါ့နော်သို့တော်အဲ့ထဲမှာဒီကြားရတာစတုတ်ကဏ္ဍလို့ခေါ်တယ်နားလေးဘက်တိုင်ပင်နေနှစ်ယောက်ထဲတိုင်ပင်ရင်စတုတ်ကဏ္ဍလူတယောက်မှာနားနှစ်ဖက်ရှိတာအဲ့တော့နှစ်ယောက်ထဲတိုင်ပင်နေသို့တော်လူမဟုတ်တဲ့သတ္တဝါတကောင်ကအဲ့ဒီအိတ်ခမ်းထဲမှာရှိနေတယ်။အိတ်မြောင်တော့မဟုတ်ဘူး။ပါဠိကဆိုတဲ့ငှက်မလေးတကောင်ရှိတယ်။ဘုရင်ကမွေးထားတဲ့ပါဠိကငှက်မလေးကဘုရင်အိယာစောင့်တဲ့အနေနဲ့သူကဘုရင်ကမွေးထား။ဘုရင်အိယာနဲ့ဘသူဝင်နေဆို CCTV တတ်ထားတဲ့သိချာတဲ့သူကနော်ဘသူဝင်နေဘသူပါပြောတယ်ဆိုတာအုံသတင်းပေးတယ်သူကဖျင်းအိရာထဲမှာအိတ်ခမ်းထဲမှာနေတာအဲ့တာလီကမှာအကုန်သိတယ်အကုန်သိသမျှဘယင်ကြီးစီအစီရင်ခံတယ်အဲ့ဒီထဲဝင်ပြီးတော့ဆုရဏိပြမရမင်းကြီးနဲ့ကေဝပုံနာကြီးတော့တိုင်မင်းတာလေနာနာကပ်ပြီးဘာတွေတိုင်မင်းလို့ဆိုရှင်မင်းကြီးမပင်မပန်းနဲ့ဝိရိဟာဘယင်နဲ့မဟောဒရာတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အလွယ်တကူသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်စတုံးအောင်လှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျမှအောင်သေးတောက်ကြရအောင်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်စတုံးအောင်ဖြောက်မယ်အလွယ်တကူပဲစစ်တိုက်ဆရာလည်းမလိုဘူးသူတို့ခေါ်လိုက်မယ်တမိကညာဆက်မယ်လာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရင်အေကန်လာမှာပဲဒီဘီကြီးကလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအသာလေးဖမ်းပြီးတော့တတ်ယုံမယ်အဲ့ဒီလိုအကောင့်ကြီးနဲ့တိုင်ပင်ထားတာသူတို့ကအဲ့ဒီတိုင်မင်းတော်ကိုလူတဲကဒီနှစ်ယောက်သာသိတယ်လူသားမဟုတ်တဲ့တရိစ္ဆာန်တကောင်ကအဲ့ဒါကိုသိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကဒီကိစ္စတာမန်လူတယောက်သွားလို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့သူကလည်းမောဒရာပညာရှိကလည်းပဲခြေသားလေးတစ်ခေါက်မွေးထားတာရှိတယ်အမတန်နေမအောင်တင်ထားတယ်ဒါကပုံပြင်မဟုတ်ဘူးခုခေတ်မှာလည်းပဲခိုးတော်ကမွေးထားတာရှိတယ်လေခွေးလည်းလွတ်တာပဲခိုးလည်းလွတ်တာပဲလက်ထတော်လွတ်တယ်ခုခေတ်ဟောစီရစီရထောက်လိုင်းရေးဒီမှာအကုန်သုံးတယ်လေခွေးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကဘလောက်ကောင်းတော့လူအနှမ်းခံလို့မရတဲ့ဘိန်းတွေပါလေခွေးရရှာပေးတယ်လေဂနေခေတ်မှာတရိစ္ဆာန်တွေအုံချတာဂနေခေတ်မှာအုံချတာမဟုတ်ဘူးမောဒရာလက်ထက်ကလည်းမောဒရာကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌံကိုသုံးချခဲ့ဘူးလေပေါ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လူသွားမယ်ဆိုရင်ဒီတိတ်တိတ်တိုင်မြင့်ထားတဲ့
အတိုင်

ပဲဟာပေါက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလေဘယ်သူမှပြောမလို့မရှိဘူးအဲ့တော့သူ့မွေးထားတဲ့ခြေသားလေးကိုခေါ်တရိษံဆိုလို့ရှိရင် तू ကလူလို့မဟုတ်ဘူးခိုင်းပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုချော့ရတယ် तू ကြိုက်တဲ့အစာလေးကျွေးရတယ်နော်အင်းနဲ့ရောက်ဘူးတဲ့လူတွေတွေ့တယ်မဟုတ်လားကြောင်လေးကိုခုန်ခိုင်းရင် तू ကြိုက်တဲ့ဟာလေးကျွေးတယ်လေနောက်ပြီးတော့ဒီတရိษံလေးကိုပြတဲ့သက္ကသသက္ကပွဲတွေမှာလေသက္ကပွဲတွေမှာတိရိစ္ဆာန်တွေကိုခိုင်းမယ်ဆိုပါဇက်ထဲကအစာလေးထည့်ရသူကပါဇက်ထဲကိုအစာလေးထည့်ထည့်ပြီးမှခိုင်းတာတိရိစ္ဆာန်ဆိုတာအစာကြိုက်တယ်လေသူကြိုက်တာလေးကျွေးရင်ခိုင်းတာလုတ်တယ်ခိုင်းတာလုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုလုတ်အောင်ဒီသူမွေးထားတဲ့ကျင်းကက်ကလေးကိုခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ချိုးချိုးသာသာပြောပြားရည်ဆန်းထားတဲ့ပေါက်ပေါက်ကလေးတွေကိုသူကြိုက်တာလေးတွေကိုကျွေးတယ်ကျွေးပြီးတော့မင်းငါအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပေးစမ်းပါငါအလုပ်တစ်ခုလူသားသွားလို့မရဘူးမင်းသွားမှဖြစ်မယ်ဘာကိစ္စတော့လို့ဆိုတဲ့အခါဆုလနီပြမရမင်းကြီးရဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာအိတ်ခမ်းဆောင်တဲ့တာလိကာဆိုတဲ့ငှက်မလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်မင်းအရင်အမလေးသွားသွားလူပြိုလှက်ကွာသူစီကသတင်းတွေရအောင်အစ်ခက်ဟာသူမှားလိုက်တာပဲเนาะဟိုကောင်လေးကလည်းလဲတယ်ချင်းငယ်ကလေးကလည်းလဲတယ်လဲတော့သူကဘာလုပ်တော့စင်ကောင်းပါပြီဆိုပြီးလက်ခံပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုပြန်သွားတော့ဆိုတိဝိတိုင်းဘက်ကိုပြန်သွားလိုက်တယ်မိထီလာဝိဒေဟတိုင်းကလာတာလို့မထင်ရအောင်တခြားအယံမျက်နှာတစ်ခုမှရှိတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုပြန်သွားလိုက်တယ်ပြန်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေတစ်စစ်ချိုးနားပြီးတဲ့အခါမှာပင်ဆာလာဥတ္တရပင်ဆာလာဆုဒနီပြပရမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံကိုသူကပြန်တန်းသွားတယ်ပြန်တန်းသွားပြီးတော့ဆုဒနီပြပရမင်းကြီးရဲ့နန္ဒောထုပိကာအပေါ်ထုကစိန်တောင်တို့ထုပိကာတို့ခေါ်တဲ့ဘောမှာသူနားတယ်နော်ကျင်းကက်ကလေးကအဲ့ဒီမှာနားပြီးတော့အဲ့ဒီပင်ဆာလပင်ဆာလဥတ္တရပင်ဆာလဘယင်းဆုနေနီပြမရမင်းကြီးရဲ့ဒီပါဠိကမှာအိတ်ခမ်းနဲ့အနည်းဆုံးအခမ်းနေရာကနေပြီးအမိုးပေါ်ကနေပြီးတော့သူကအတန်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူအတန်ပေးတာလေးကဘလို့အတန်ပေးတာတော့လို့ဆိုငှက်တည်းကလည်းသူအတန်နဲ့သူရှိတယ်နော်ငှက်တည်းကလည်းသူအတန်နဲ့သူသူတို့ချင်းချင်းတော့နားလဲတာပေါ့ဒီပဲလူကတော့ပဲနားလဲအဲ့ဒီမှာသူကပါဠိကမလေးကိုလှမ်းပြီးတော့အတန်ပေးတယ်ကိစ္စီတေသူကရိခမဏိယကိစ္စီဝိတေနမယနော်အိမ်လှလှလေးမှာနေတဲ့ကလေးမမင်းကျမ်းမာရလားတဲ့သူတို့အချင်းချင်းပြောတာနော်အေးဝိဒ္ဓမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ကလေးမမင်းရောယောဂတွေကင်းရလားကိစ္စီတေမဓုရလာစာလဘတိသူကရိတူအောင်မင်းရောပန်ပေါက်ပေါက်အချိုလေးတွေပေါက်ပေါက်ဆုပ်အချိုလေးတွေပြားရည်နဲ့ဆုပ်ထားတဲ့ပန်ပေါက်လောက်ဆောင်လေးတွေရောမင်းမှန်မှန်စားရရဲ့လားမကြားကြအောင်အပေါ်ကခြေကတရှိရှိអော်ပေးနေတာနော်အတန်ပေးနေတာငှက်ကလည်းတိတယ်အဲ့လိုအတန်ပေးနေတော့ပါဠိကမှာလည်းအတန်ကြားတယ်အတန်ကြားတဲ့အခါကျတော့သူကပြန်ပြောတယ်ကုသလင်စေဝမေတ္တာနေကောင်းပါလေကျမ်းမာပါလေဒီမှာနေရတဲ့အချိန်လေးမှလည်းအစာကောင်းကောင်းနဲ့စားပါလေအဲ့လိုပြောပြီးတော့ကုတောနုတ္တမအာဃမကတ္တဝပဟိတောတုနသမေတိဤတော်ပုဗ္ဗေဒိဋ္ဌောယတိဝသူတော်အဆွေတော်တဲ့ဘယ်ကနေလာခဲ့တာလဲတဲ့ဒါ
ဟိုငတ်တီကလူစကားပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ပြီးတော့လူသားရေးပြထားတဲ့စကားနော်ငတ်တီကဒီလိုဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတယ်လို့ဆိုလို့တယ်သူတို့အချင်းချင်းနားလဲတဲ့စကားတွေပေါ့ဖေရကလာခဲ့တော့ဘသူကလှုပ်လိုက်တာတော့ဘသူရဲ့တမန်တော်နာသမေတိဣတော်ပုပ္ပိရှေ့ရခင်ကတခါမှလည်းမလာဘူးဘူးတဲ့သူမြင်လည်းမမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဘသူကလှုပ်လိုက်လို့ဓီကိုရောက်လာတာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ချက်တူကြီးခြေသားငှက်ကလေးကလိန်ပြောတယ်သူလည်းလိန်တတ်တယ်ဝိရိယနိုင်ငံအာဝိရိယနိုင်ငံကလာတာပါလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီရှုပ်ဝဲချက်ကိုအစ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တခြားနိုင်ငံလွှဲပြီးတော့ပြောတယ်အဟောသိမ့်သီဝိရာသတ္တပါတာတိသယနာပါဠိကောတတောသောဓမ္မိကောရာဇဗတ္တိမောစေတိပန္နနာသူဟာတဲ့ဝိသီဝိဘယင်ကြီးရဲ့အိယာဆောင်တိဝိမင်းကြီးမွေးထားတဲ့စတူရီလေးပါတဲ့ကျင်းခဲ့လေးပါအဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကအလုံးကိုအကျင့်တရားရှိလို့လူငိမ့်ချမ်းသာတွင်ပေးလိုက်လို့သူဟာအနောင်ဘွဲကလွတ်လာခဲ့တာပါလို့သူတို့ပြောတယ်ငှက်တွေလည်းတစ်ခါတစ်ခါကျတော့လူငိမ့်ချမ်းသာတွင်ပေးတယ်လေငှက်လွတ်ပွဲလုံးတယ်မော်လားဘမပြောလဲငါလွတ်ပွဲလုံးငှက်လွတ်ပွဲလုံးအဲ့ဒီလူငိမ့်ချမ်းသာတွင်ပေးလိုက်တယ်ဘောဘွားကြီးတောင်ထောင်ထဲကလူတွေလွတ်ပေးသေးတာပဲအဲ့တော့သီဝိဘယင်ကြီးကအလွန်အကျဉ်းနာတရားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တဲ့သူတို့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်သွားကြရင်သွားနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူဟာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်လာတာသီဝိတိုင်းကသူလာခဲ့ပါတယ်လို့သူဖြေးတယ်ဖြေးတော့ပါဠိကပေးတယ်ဟုတ်ပြီဘာကိစ္စနဲ့လာတာတော့ဒီကိုရောက်လာတာဘာကိစ္စနဲ့လာတော့ဆိုတော့လိန်ပြောတာ तू อ่ะ तू လိုက်ရင်ကိစ္စမပြောအတ္တမေကာဒုတိယတိပါဠိကမေစုပန္နိကာတန်တထအဝေတိသေနောပိခတိသူဂရေမမဟောအဲ့အလှလေးမှာစမ်းနေတဲ့ဦးနှမငယ်သူဟာတဲ့ဒီသူမှာတဲ့ပါဠိကာဆိုတဲ့ဇနီးတဲ့တယောက်ရှိပါတယ်တဲ့ပါဠိကာလေးတူရှိပါတယ်ပါဠိကာဆိုမြင်မှုကြအလိုက်ခရကဲလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့ခရကဲဆယက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ခရကဲလို့အင်္ဂလိပ်လို့ခေါ်တယ်သူကဆယက်နဲ့တော့တူတယ်လုံးဝတော့တူတာတော့မဟုတ်ဘူးအိုအောလို့လို့အဲ့လိုကောင်မျိုးစကားအမတန်တက်တဲ့တာလိကာဆိုတာစတူရည်နဲ့မတူဘူးစတူရည်နဲ့မတူဘူးဇရက်မျိုးနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဇရက်လိုနှုတ်သီးမဝါဘူးနှုတ်သီးနှကန်းနေတွေမဝါဘူးအသားမဲတယ်နော်သူအတောင်ကမဲတယ်ခရကဲဆိုတဲ့ကောင်ပါဠိလိုတာလိကာဖမားလည်းတာလိကာလိုပဲခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီငှက်စကားအမတန်တက်တယ်တခါတော့မလေးရှားသွားတော့ကတီလာရှင်တရုတ်တီလာရှင်တပါမွေးထားတဲ့တာလိကာတကောင်ကအဲ့ထဲဝင်သွားတော့သူကဟယ်လိုဟယ်လိုနဲ့လို့တာငါဟယ်လိုလို့တာသူကလေးလို့ခြေလိုက်တော့တာလိကာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လေးချွန်တယ်လေးချွန်ပြီးတော့နမောအမိတပါလို့လည်းဆိုတယ်တတ်တယ်တတော်ကိုစကားတွေတတ်တယ်နမောအမိတပါသူတို့တရုတ်တွေဘုရားရှိခိုးတဲ့စကားလုံးကိုလည်းသူဆိုနိုင်ပြီပြီသားသားကြီးကိုဆိုနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပါဠိကစတူရီလေးကပြောတယ်သူမှတဲ့ပါဠိကဆိုတဲ့အဖို့ဒုတိဇနီးတဲ့ရှိပါတယ်အမတန်မှအတန်ကောင်းပြီးချိုချိုသားသားပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကံမကောင်းအကြောင်းမလားရှင်တော့သိင္းတဲ့ကောင်ကသူ့ဇနီးတာလိကာကိုဖမ်းတုပ်ပြီးတော့တတ်စားသွားပါတယ်။ဟောဂျိုးသိင္းနေပါတယ်ရှိတယ်လေ။ငဲ့ငဲ့ချင်းစားတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာသူကအသေးစိတ်ပြောပြတာနော်။အသေးစိတ်ပြောပြတာလုံးလောက်အောင်ပြောတာပေါ့သူကတဲခဲဖွဲ့တာ
ဘလို့ဖြစ်တာတော့ဆိုအဖြစ်ပြက်ကိုသူကပြောပြတယ်သူတို့သီဝိပညာတဲ့ဒီနေ့မှာဒီတကြံခေါ်ပြီးတော့ရေထဲမှာမြစ်ထက်သွားပြီးတော့ရေချိုးတယ်တဲ့အဲ့တော့ငါလည်းခေါ်သွားတယ်တဲ့တို့နှစ်ယောက်လည်းပါသွားကြတယ်ပေါ့ပါသွားပြီးဟိုမှာရေမိုးချိုးအဲ့လိုလုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာအတောင်လေးတွေချောင်းအောင်လို့နန်းတော်အမိုးပေါ်မှာတက်ပြီးခဏနေဦးစားလုံးနေတော့ရုတ်တရက်သိငက်ကနေပြီးတော့ထိုးတုတ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသူကတော့ပေါ့ပါပါမှုထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်သူဇနီးသားကတော့မပေါ့မပါမှုသိငက်ဖန်းနာခံလိုက်ရလို့သူကြည့်နေတော့မဲ့တေပွဲဝင်သွားတယ်ဆိုမဲ့သူကဇလန်းကအဲ့လိုဖန်တီးလိုက်တာအားအဲ့လိုဖန်တီးလိုက်တယ်တကယ်မဟုတ်ခဲနဲ့ဖန်တီးတာအဲ့တော့ဟိုတစ်ဖက်သားကကရုဏာတက်သွားအောင်သူလှုပ်တာအဲ့တော့တဲ့သူ့ရဲ့ဘယင်ကြီးကသူ့ပေါ်မှာတနာတယ်သူကငိုတယ်တဲ့ကျက်တူကြီးဘယ်လိုငိုတယ်တော့မသိဘူးအဲ့တော့ငိုတဲ့အခါမှာဘယင်ကြီးကမင်းကွာနောက်တစ်ယောက်အသက်ရှာတာပေါ့ငိုပြီပါနဲ့နောက်တစ်ယောက်အသက်ရှာပါလို့ဆိုလို့သူဟာဘယင်ကြီးကပြောတယ်ဆုရဏီပြမရမင်းရဲ့အိတ်ဖန်ဆောင်ပါဠိကမာလေးကချောလဲချောတယ်သဘောလဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါလိမ္မာရေးချမ်းလည်းရှိတယ်မင်းသူ့စီသွားပါလားလို့ဘယင်ကြီးကလမ်းညွှန်လိုက်လို့သူလာခဲ့တာပါတဲ့အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီတာလိကမလေးအခုလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့တာလိကမဗာပြန်ပြောတော့ဆိုစတူရေးနဲ့တာလိကချင်းငဲ့နဲ့တာလိကဆိုတာမျိုးရိုးချင်းမတူပါဘူးတဲ့ငှက်တော့ငှက်ချင်းပေါ့နော်ငှက်ချင်းတော့တူတယ်မျိုးဆက်ချင်းကကွဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့မျိုးဆက်ချင်းကိုတဲ့ကျက်တူရွေးဆိုရင်ကျက်တူရွေးမလေးနဲ့ပဲကောင်းပါတယ်။တာလိကာဆိုရင်တာလိကာမနဲ့ပဲကောင်းတယ်။သူတို့ဟာမျိုးဆက်မတူလို့မစင်းသားပါနဲ့လို့ဟန်လုပ်ပြီးတော့ပြောတာ။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မောဒရာရဲ့ကြီးကလည်းလူလဲအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကသူကချစ်ခင်မှုတာဗရဏပါလူမျိုးကွဲတာဗရဏာမဟုတ်ပါဘူးဆိုကလားလဲယူတာပဲတရုတ်လဲယူတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲလေအဲ့ဒါသူကလူမျိုးကွဲတာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဆိုငှက်ကလည်းအမျိုးကွဲပြီမလို့ငှက်ငှက်ချင်းပဲကိစ္စမရှိပါဘူးသူကပုံဝှထုလေးတွေပြောပြသေးတယ်ဒွါရဝတိမျိုးကဘယင်ကြီးဟာဒွါရဝတိကဘယင်ကြီးဟာတရောင်းသားမနဲ့လက်ထပ်တာတရောင်းသားမလေးနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့တရောင်းသားမလေးကမွေးတဲ့သားဟာအဲ့ဒီဒရဝတိမျိုးမှာတိဝီဆိုတဲ့မင်းသားဘယင်တော်မှဖြစ်သွားတာရှိတယ်ပေါ့မျိုးဆက်ချင်းဟာအမတန်မှကိုပြားချမ်းသာတယ်ဘယင်မျိုးကတရောင်းသားမနဲ့တောင်မှအိမ်တော်ပြုသေးတာပဲတို့လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့လွန်းလောက်အောင်ပြောတယ်နောက်ပုံမြင်တစ်ခုကတော့ဝိသဆိုတဲ့ယသိဟာဒီကိန်းနီမလေးနဲ့အိမ်တော်ပြူတာဖြစ်ဖူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအိမ်တော်ပြူတယ်ဆိုတော့ပုံမြင်လေးကဘာလို့ဆိုရင်လူသားတယောက်ကဝိသဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာတောထဲမှာယသိဝတ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့လိုယသိဝတ်နေတဲ့အခါမှာကိန်းတရာတွေကိန်းနီတွေနေတဲ့လိုင်ကောင်းကြီးကိုပင်ကူအချီကြီးကနေပိတ်ပြီးတော့ကိန္ဒရာကိန္ဒရီရဲ့အုံနောက်ကိုဖောက်စားတယ်ကိန္ဒရာကိန္ဒရီတွေကအမှန်တမ်းကြောက်တတ်တယ်ကြောက်တတ်တယ်အားမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီယသိစီသွားတောင်းမှန်တယ်ဒီပင်ကူကြီးကိုဖယ်ရှားပေးပါလို့သူတို့ဒုက္ခပေးနေတဲ့ပင်ကူကြီးကိုဖယ်ရှားပေးပါဆိုအဲ့ဒီယသိကဟာငါကယသိယဟန်ပြုနေတာသူများအသက်မတတ်ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိန္ဒရီမှာချောချောလေးတယောက်ကိုအဝဆားတစားလေးဆင်ပြီးယသိစီပို့တဲ့အခါကျတော့ယသိရသဘောကျသွားသဘောကျတော့အဲ့ဒီကိန္ဒရီမလေးကိုဆွဲမဲ့ပြီးသူတို့ခိုင်းတာလှုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပင့်ကူကြီးကိုသွားပြီးတော့တူနဲ့ထုသက်တူနဲ့ထုသက်ပြီးတော့သူတို့ကိုဆဲတို့ကမရောက်အောင်ကဲတင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဇာလန်းလေးကိုပြောပြီးတော့ကြည်နေတဲ့လူသားနဲ့
ကိန္ဒရီမတို့တောင်မှပဲပေါင်းဖက်ကြသေးတာပဲအခုဟာကကျက်တူရေးနဲ့တာလိကပေါင်းဖက်လို့ရပါတယ်လို့ပြောအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့သဘောကျသွားပြီနောက်ဆုံးမှလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုနော်လက်ခံလိုက်ပြီးညမှာတူတူနေခြင်းကနေပြီးတော့တာလိကမလေးချီကသတင်းကိုအစ်တော့တာပဲအဲ့ကြတော့မှနော်အဲ့ဒီကြမှာသတင်းအစ်တယ်သူကြားနေတယ်တဲ့ပိဇလဆန်ဒီမင်းသမီးကအမတမချောတယ်ဆိုတာတခြင်းတခြင်းနေဆိုပြီးတော့နိုင်ငံအနှံ့ဖြန့်နေပြီးတော့လဲပိဇလဆန်ဒီမင်းသမီးလေးကိုဝိရိယဘုရင်ကြီးနဲ့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ပြီးတော့သမီးကညာဆက်မယ်ဝိရိယဘုရင်ကြီးကိုဆက်ပြီးရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်မယ်လို့သတင်းကြားတယ်အဲ့ဒီသတင်းဟာဖြစ်နိုင်မှာမလားဟုတ်လားဆိုတော့ဒါဒီမပြောရင်ကောင်းပါတယ်လို့သူကမပြောချင်ဘူးတာလိကမလေးကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မင်းငါမပြောရင်ဘယ်သူပြောမှလဲငါသိချင်လို့ပါလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျင်းကနေရမေးတဲ့အခါကျတော့သူပြောတယ်ရှင်မဲစဉ်းစားကြည့်တဲ့သမီးကညာဆက်တယ်ဆိုတာလိမ့်လေလှည့်ပြားပြီးတော့ဝိရိယဘယင်းနဲ့မဟောတရာကိုဒီရောက်အောင်ခေါ်มาတဲ့ခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သမီးကညာဆက်မလဲတဲ့သူတို့ကတတ်မှာလိမ့်လေပြီးတော့ခေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိရိယဘယင်းနဲ့ဒီမဟောတရာကိုတတ်ဖို့ကေဝုတ်ပုံနာနဲ့သုရဏီပြမရမင်းကြီးတို့တိုင်ပင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အစီအမံပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကြားလိုက်ရတည်တည်ချာချာသိပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူကကျေးသားလေးကနောက်ရဲ့ကြတော့မသိကြအောင်ဆိုကဲတော့တရားတွေမပြောတာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးပိတ်ပြီးပြန်သွားတယ်ခဏပြန်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တိဝိတိုင်းမဲ့ကိုခဏပြန်တယ်တိဝိတိုင်းရောက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိရိယတိုင်းမဲ့ကိုပြန်သွားတယ်ဟိုလဲရောက်ရောမောဒရာပညာရှိရဲ့ပခုံးပေါ်သွားနာတယ်နာတော့မောဒရာပညာရှိကရှင်ငယ်ကလေးကပခုံးပေါ်နားရင်သူနဲ့နှစ်ကိုကြားပဲပြောရမယ်။ရှင်ဝင်နဲ့နားရင်အမရယာဒေဝိပါကြားလို့ရတယ်။ကျမ်းမြင့်ပေါ်မှာနားရင်အလုံးကြားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသင်္ကေတနဲ့သူပခုံးပေါ်မှာနားသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ကြွယ်ရသွားပြီးတော့နားထောင်တော့ဒီအကြောင်းလေးအကုန်လုံးပြန်ပြောပြတော့အကုန်သိသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့အခြေအနေကိုလူသားတွေမစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရာကိုအချင်းငယ်ကလေးကစွမ်းဆောင်။စွမ်းဆောင်ပြီးတော့သတင်းအမှန်တွေရတယ်။သတင်းအမှန်တွေကြားရော။အဲ့ဒီလူသတင်းအမှန်တွေကြားတဲ့အခါမှာမောဒရာကစဉ်းစားတယ်။ဘုရင်ကြီးကတဲ့ငါကမသွားပါနဲ့ဆိုလဲသွားမှာပဲ။သူကြည်ရတာတော်တော်ကိုအိပ်မပျော်စားမဝင်ဖြစ်နေ။ပိဇာလဆန်ဒီရှားဖို့အတွက်သူကသွားကိုသွားမှာပဲသွားရင်တော့သူလုံးဝတည်ကြည်ပျက်စီးလိုက်မယ်နော်သူတည်တာတဲ့သူတည်ယုံနေမကဘူးမဟောတရာလူပညာရှိတယောက်ရှိရတဲ့အတန်းဘုရင်ကြီးကိုရအောင်မတားနိုင်ဘူးဆိုပြီးသူ့ကိုလည်းကဲရရှုပ်ချကြလိုက်မယ်ဘာပညာရှိလဲနော်ဆင်းရဲဒုက္ခလောအောင်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုသူ့ကိုကဲကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိပါရဲ့တန်းနဲ့ဘာချောက်ငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရင်ကြီးဟာအသက်ဆုံးရမလဲအသက်ဆုံးခံရမလဲဆိုပြီးဆုံးမခံဘူးငါကိုယ်တိုင်ရှင်သူကိုလိပ်ပလက်လှန်ထားသလိုဘယ်လိုမှတော့အရေးမယူနိုင်အောင်ရန်သူကိုချုပ်ကင်ပြီးတော့သူ့လိုချင်တာလဲရအောင်ငါကြံဆောင်မယ်ဆိုပြီးကောင်းနေမှာဘလို့လုံးမယ်ဆိုတာဒီပါစီမံဆောင်ရွက်ပြီးဖီညီးစီခါစားဝင်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုတွေးရင်းနဲ့မောဒရာကဘလောက်ထီအောင်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာကျဉ်းနှူးမှုတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ယတ်သိဝဂရေဘုံစေးရဘောကတသိဝအထံပုရိသောစရိယရတဲ့ဒီအိမ်မှာစားတော့နေရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့
အိမ်ရှင်ရဲ့အကျိုးကိုပဲဆောင်ရွက်ရမယ်။ပညာရှိဆိုတာဟာကိုယ်ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမစွန့်လွှတ်ရဘူး။သူ့အကျိုးစီးပွားရှိအောင်လောကမှာငါလောက်ကိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်။သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာလို့ဆိုအလုံးအန္တရာယ်ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့။သူတို့သွားရင်အသက်ခံရမှာ။လိန်ခေါ်တာကိုယုံပြီးသွားလိုက်ရင်အသက်ခံရမယ်။သို့တော့မတတ်နိုင်အောင်လက်များကိုပက်လက်လှမ်းထားတယ်လို့စုနေနီပြင်မရမင်းကြီးသူတို့ဘလို့မှအရေးယူလို့မရအောင်သူချန်ဆောင်မှုဆိုပြီးကြွတင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဝိရိယမင်းကြီးစီအခါသားဝင်နေကိန်းဒေဝကိစ္စိတ်တထဥတ္တရပိဿာလနေကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဩဒရပိဇာလာမျိုးကိုကြွမှာလားလို့သွားမှာလားလို့ဆိုတော့အာမတတတာငါသားသွားမှာပေါ့ကွာပိဇာလာစန်ဒေအလဘန္တတကိမ္မမရေးစိနာပိဇာလာစန်ဒေမင်းသမီးမမရရင်ငါအသက်ရှင်ရကြုံမနဲ့ဘူးတဲ့တိုင်းပြည်နေလို့ဘာကြိုးရှိမှာတော့တအားဆွဲလန်းနေပြီသူကနော်အတန်နဲ့တင်လွားနေတာမမပရိသတိမင်းလည်းငါ့ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မသွားပါနဲ့တဲ့မယံတတ္တရေဝအေးဟိငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့သူကသွားကိုသွားမယ်သွားရင်ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ဒွေအထာနေပိစိတ်တန်တိထူသွားရင်အကျိုးနှမျိုးရမယ်ကွာတစ်ခုကမိမယရဏအမျိုးသမီးယရဏဆိုတဲ့ပိဿလဆန်နီကိုလည်းငါလက်ခံရရှိမယ်ထိုတိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ဟာလည်းပဲမဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်မယ်သူကနော်အဋ္ဌိယရဏကိုလည်းရမယ်မဟာမိတ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်သွားမယ်ဒီအကျိုးနှမျိုးငါရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါသွားကိုသွားရမယ်တမင်လာပြီးတော့တို့ဖိတ်တာမသွားဘဲနေလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဘုရင်ကြီးကနော်သွားကိုသွားရမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်တာအဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကဒါဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်ုပ်ကျွတင်ပြီးတော့သွားပါရစေကျွတင်ပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာလက်ထက်ပွဲလက်ထက်နန်းကိုအရင်ဆောင်လို့စီမံပြီးပြီဆိုမှကျွန်ုပ်ကလာခဲ့ပါဆိုမှရှင်မင်းကြီးလာခဲ့ပါအားလုံးအစီအစဉ်တွေကျွန်ုပ်သွားပြီးတော့ကျွတင်လုပ်ပါမယ်ဆိုမောဒရာကအဲ့မှာပြင်းကြီးစီခွင်တောင်းတယ်သဘောကျတော့ဗောဘုရင်ကြီးကအေးသွားသွားမင်းကြွတင်ပြီးတော့သွားနဲ့ဘာလို့ခြင်းသေးတော့ဆိုသူသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လက်ယုံစစ်တပ်ကြီးကိုခေါ်သွားမယ်ဒါတွေမကဘူးထောင်ထဲကလူတွေထုတ်ပြီးတော့ခေါ်သွားမယ်တဲ့ခိုင်းဖို့လူတွေခေါ်သွားမှာရဲဘက်ဆိုတာအဲ့ဒီတော့စပေါ်လာတာနော်ထောင်ထဲကလူတွေခိုင်းတာအဲ့ဒီမှာထောင်ထဲကလူတွေလည်းအကုန်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျတော့အလုတ်ခိုင်းမှုဆိုပြီးမောဒရာပညာရှိကအကုန်လုံးလူတွေအနှောင်ဖွဲ့တွေအကုန်ဖြုတ်ပြီးသူ့နဲ့လိုက်ပြီးတော့အမှုတော်ထမ်းရဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်။သူခေါ်သွားတဲ့လူကစစ်သားကြီးမဟုတ်ဘူး။သူစစ်တပ်လည်းပါတယ်။စစ်သားမဟုတ်တဲ့လူတွေကပါနေတော့စင်ပယံပါတယ်၊လက်သမားပါတယ်၊ဆောက်လုပ်ရေးသမားတွေအကုန်ပါတယ်အဲ့မှာနော်တိခုတ်တဲ့လူတွေပါတယ်လေးစားတဲ့လူတွေပါတယ်ပကြီးဆရာတွေပါတယ်အုပ်ဖုတ်တဲ့လူတွေပါတယ်အကုန်လုံးပညာရှင်တွေအားလုံးစုပြီးတော့လူပေါင်းများစွာနဲ့ဒီပိဿာလဥတ္တရပိဿာလနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ခွာပြီးတော့သွားတယ်ထွက်ခွာသွားတော့ကျွတင်ပြီးတော့သဘောတရင်ပို့တယ်လက်ထက်နန်းတော်ဆောက်လို့ဖို့ကျွတင်စီမံဖို့အတွက်မဟောဒရာကိုယ်တိုင်လာပြီဆိုတော့စူရဏိပြေပရိညေသဘောကိုကြားတာအေးလာပါစေဒီကြရင်အေးစိစိဖမ်းပြီးတော့ဝိရိယဘယင်ကြီးကပါလာတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့သဘောတွေကြားတယ်နော်အဲ့လိုမဟောဒရာရောက်လာတဲ့အခါသူတို့နိုင်ငံသားမှာခင်းကမြစ်ကိုဖြတ်ကူးရတယ်မောဒရာတို့ဘက်ကဝိရိယနိုင်ငံကခင်ကမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရောက်အဲ့တော့စုရဏိပြေရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကလည်းခင်ကမြစ်နဲ့တိတ်မဝေးဘူးသူ့နိုင်ငံ
အဲ့တော့ဂင်းကမြစ်ကိုလှေဆိုင်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိဟာသူ့ရဲ့နောက်မှာစစ်တပ်ပုံပါတွေကိုဂင်းကမြစ်ကမ်းမှာချပြီးအဲ့ထက်မဲ့သူ့ရဲ့လူယုံတော်အနန္တာဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုမင်းကဂင်းကမြစ်အညာကိုတက်တိတ်ခုတိတ်ခုပြီးလှေအစီး300လောက်ရအောင်ဆက်နန်းတော်ဆောက်ဖို့တစ်တေကိုလည်းပဲအစင်းနှင်းဖြစ်အောင်သွားလုပ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လူကိုလွတ်လိုက်တာချက်ချင်းလက်သမား300တိတ်ခုတ်သမား300ထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ပညာတက်ပြီးတိတ်ခုတ်ကြတယ်အစင်းနှင်းဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတယ်ဘောဓရာပညာရှိရတော့ခင်းကမြစ်တက်ပြီးတဲ့အခါမှာခင်းကမြစ်ကနေပြီးစူရဏီပြမရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကိုခြေလမ်းဘလောက်လဲဆိုတာသူကမှတ်သွားတယ်နော်ခြေလမ်းဘလောက်လဲဆိုတာအတိုင်းတာသွားတယ်တခါတော့ရှင်းကပညာရှိတွေဟာခြေလမ်းနဲ့တည်းတိုင်တာကြားဘူးတဲ့မန္လေးမြို့နန်းတော်ကြီးဟာခြေလမ်းနဲ့ပဲတိုင်တယ်လို့ကြားပေချိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့အခုနန်းမြို့ကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးနန်းမြို့ကိုတည်တဲ့တောင်းဝန်ကအမတ်ကြီးကခြေလမ်းနဲ့ပဲတာတိုင်တာအခုမန္လေးနန်းတော်ကြီးဟာခြေလမ်းနဲ့ပဲတိုင်သွားတာအဲ့တော့လေးဘက်လေးထံပြရိုးတွေဟာတကယ်ကိုအတိုင်းအတာမှန်ကန်ပြီးတော့ဖြောက်နေအောင်လုပ်တာအံ့ဩဖွယ်ရာတစ်ခုပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီပထမပြန်ဆောင်ပွဲကျင်းပတဲ့သူတို့မှာဇေယတန်းဆိုတာရှိတယ်အဲဇေယတန်းကလည်းအရင်တော့ဇေယတိအစုံရှိတဲ့အခါမှာထိတ်ကဇေယကနေကြည့်လိုက်ရင်ဇေယတိအားလုံးဟာတဆောင်တည်းလို့မြင်ရတယ်ပါရောင်းလို့ဆိုတိုင်နေရလဲတဖြောင်းနေဆောက်ထားတာလဲတဖြောင်းနေကြည့်လိုက်ရင်တဆောင်နေလို့မြင်နေရအောင်အဲ့လိုတန်းနေအောင်ဆောက်ထားတာဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီသမိုင်းဆရာတွေကရေးကြတယ်မျက်လုံးမှာပေတံပါသူတဲ့နော်အခုခေတ်ပေတံနဲ့တိုင်းတာတောင်မှချော်နေအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့နေပဲတိုင်းပြီးတော့သွားတာအဲ့မန်းလေးမျိုးကြီးကအဲ့ဒါလိုလှုပ်ထားတာဖြောင်းမတ်နေအောင်လှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့မောဟဒရာပညာရှိကလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေချိုးဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးခင်းကမြစ်ကနေပြီးတော့စုရဏီပြမရမင်းကြီးစီတရင်ဖို့တယ်ကျွတင်စီစဉ်ဖို့မဟောဒရာရောက်လာပါပြီဆိုတာတရင်ဖို့ထားပြီအလုံးခြေလန်းတိုင်သွားတယ်ဘယ်နှမှာဘာလုပ်ပဲဘယ်နှမှာဘာလုပ်ပဲတခါတယ်မျက်စိနဲ့တယ်မဲ့သူကအကုန်လုံးတိုင်တာတွေလှုပ်သွားတယ်လှုပ်သွားပြီးဘယင်းနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်းကစုရဏီပြမရမင်းကြီးကအခါသားဝင်စီဆိုတဲ့အခါမှာလဲသူကနန်းတော်လှေကားကိုမှတ်သားထားတယ်။နန်းတော်တက်တဲ့လှေကားကိုမှတ်သားထားပြီးတော့ဘရင်စီတက်တယ်။ဘရင်စီတက်တော့အကျိုးအကြောင်းတွေပြောဘရင်ကြီးကသဘောတွေကြပြီးသူ့အကြံအောင်တော့မယ်ပေါ့။သူ့အကြံအောင်တော့မယ်။လက်ထပ်ပွဲကျင်းပခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့တတ်မယ်ပေါ့။သူ့အကြံကဒီလိုနော်။လက်ထပ်ပွဲလှုပ်ပြီးတော့တတ်မယ်။အဲ့တော့သဘောတွေကြပြီးတော့မောဟဒရာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်နေပေးတယ်။မောဟဒရာကဘာပြောတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးရဲ့နန်းတော်တက်တဲ့လှေကားဟာတိတ်မကောင်းဘူးအပြစ်တွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မျိုးပြင်ပေးရမလားလို့ဆိုဟာပြင်ပေးပါလား तू ကတော့အကြံဉာဏ်နဲ့နန်းတော်လှေကားအောက်မှာအုံးမိန်လိုင်ကောင်းတူဖို့စိတ်ကူးတာ तू အဲ့ဒီမှာပြင်နေတဲ့တည်တည်ချာချာခင်းပြီးတော့သူလူတွေနဲ့အကုန်လုံးစီမံဆောင်ရွက်လိုက်တယ်။နန်းတော်လှေကားအောင်မှာအုံးမင်းလိုင်ကောင်းတူးမယ်ဆိုပြီးကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ထားလိုက်တယ်။အဲ့လိုပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဘယင်းကြီးစီခွင်တောင်းနေ။လက်ထက်တင်းနှံဆောက်ဖို့မြို့ထဲမှာနေရရချင်ပါတယ်ဆိုမင်းကြိုက်တဲ့အိမ်ရွေးလို့ဆိုတော့မော်ဒရာရဲ့လူတွေကရွေးတယ်ပထမဆုံးမိဘယင်းမယ်တော်ကြီးအိမ်သွားရွေးတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုတိမ့်နေသွားပြီးတော့ခုခေတ်မှာတိမ့်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လည်းတိမ့်တာပဲเนาะတိမ့်ပြီးတော့အိမ်ကိုဖြတ်မလို့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ဖြတ်တာတော့ဆိုတော့ဒါဘယင်းအမိတ်နဲ့လှုပ်တာဝိရိယဘယင်းကြီးနဲ့ပင်ဆလာစဏီတို့လက်ထနန်းဆောက်ဖို့ရအတွက်ဒီအိမ်နေရာကိုတိမ့်နေဆိုမလှုပ်ကြပါနဲ့ငါအိမ်တော့မလှုပ်ပါနဲ့ဆိုငွေတသိန်းလက်ထိုးရတယ်ခုခေတ်ဆိုအာတိနဲ့ဖန်ခံအောင်ငွေတသိန်းလက်ထိုးတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကေဝုတ်ပုံနာကြီးအိမ်သွားသိမ်းအဲ့ဒီကလည်းငွေတသိန်းလက်ထိုးဟိုအိမ်သိမ်းဒီအိမ်သိမ်းအကုန်လုံးခြံဝင်းချေချေမှန်သမျှ
လူကြီးတွေအိမ်ကုန်လိုက်တိန်တော့သဘောတော့အဲ့တော့လိမ့်တိန်တော့ပတ်စံရတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါက9ဘီလီယံရတယ်အဲ့လိုက်တိန်လိုက်လို့လက်ထိုးလို့ရတဲ့ငွေက9ဘီလီယံရှိတဲ့နောက်ဆုံးကျတော့မောဒရာကဘီယင်ကြီးစီရှင်မင်းကြီးမြို့တဲကအိမ်နေရတော့သူများအိမ်နေကိုယူရတော့တိတ်အဆင်မပြေပါဘူးသူတို့လည်းဟိုစိတ်ဆင်းရဲကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးတွေကအိမ်ကိုမလုံးတော့ပါဘူးမျိုးပြင်ကင်းကမြင့်တဲ့နီးတဲ့နေရာမှာနေရာတစ်ခုယူပြရသေးဆိုပြီးတော့တက်ထက်တန်းတန်းဆောင်မဲ့နေရာကိုကင်းကမြင့်ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တယ်အဘိညာကလည်းသူ့အတွင်းနဲ့သူသဘောကျတယ်မဟောဒရာကလည်းကဲထုတ်ဖို့အတွက်မြစ်ကိုသုံးချတယ်ဩမင်းလိုင်ကောင်းတူပြီးမြစ်ကိုသုံးချမှာဆိုတော့သူကလည်းသူ့ကြံနဲ့သူလှုပ်တာဘီကြီးကလည်းအေးမြိုတဲ့တဲ့အပြင်မှာစစ်တပ်နဲ့ဝိုင်းပြီးဖမ်းဖို့တတ်ဖို့ပို့ကောင်းတယ်ပေါ့လေတက်ကွင်းပို့ကောင်းတယ်ပေါ့အပြင်ဘက်ကဆိုပြီးတော့ဘီကြီးကလည်းသဘောကျတယ်အဲ့ဒီမှာမောသရပညာရှိကဒီဘီကြီးကိုအလုံးခွင့်တောင်းထားတယ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဆင်းနေမြင်းနေဆင်းနေရတဲ့ရေကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးရောက်တဲ့အခါကင်းကမြင့်ရဲ့ဟိုဘက်ကမှဆင်တက်ကြီးကိုအဲ့ဒီမှာထားပါမယ်ဆင်းနေရည်တဲ့ကိုဆင်းတဲ့အခါမှာမြည်ရည်နောက်ပါလိုက်မယ်နောက်တဲ့အခါလူတွေက complaint တက်လိုက်မယ်အခုချိန်ဆိုရင်တော့ဆန္ဒပြလိုက်မယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအခါကျတော့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့အေးမြူပါနဲ့ကုန်လုံးထားပြီးသားသူကအဲ့ဒီလိုအကုန်လုံးမိသိအောင်ဘီရင်ကြီးရှေ့အခွင့်လန်းတွေအကုန်လုံးတောင်းတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလက်ထက်တန်းန်းဆောက်ဖို့ဆိုပြီးအစီအစဉ်လုပ်တော့တာပဲအဲ့ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းဆောက်တာအဲ့ဒါမှဒီပညာနဲ့လူ6000စစ်သား6000ကိုသူ့နောက်ကပါလာတဲ့ဘိုးဘွား6000ကိုတုံးချပြီးဥမင်းလိုင်ကောင်းတူတယ်။မြေစာတွေထွက်လာတာတွေကိုသေရီအိတ်တွေနဲ့ထဲ့ထဲ့ပြီးတော့မြေထဲကိုအကုန်ဆွန့်ပစ်တယ်။ဆင်းနေနဲ့နေပြီးတော့မြေရဲအကုန်မျောပစ်တယ်အဲ့မြေတွေ။တခါနန်းတော်အောက်ကနေပြီးတော့မြောင်းဖောက်တဲ့အခါဥမင်းငယ်လေးဖောက်တဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့မြေတွေကိုအလုံးသေးသေးပြီးတော့လက်ထက်နန်းတော်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာအုတ်အဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုတုံချတယ်အုတ်ရိုက်တဲ့လူတွေကိုအုတ်ရိုက်ခိုင်းပြီးတော့နန်းတော်ဒတိုင်းတွေလှုပ်တယ်ဒီအုတ်အဖြစ်တုံချလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလူ300ကဥမင်းလိုင်ကောင်းအသေးကိုဆောက်တဲ့နေရာမှာလူ300ကိုတုံချပြီးတော့လှုပ်တယ်ဟိုအမင်းလိုင်ကောင်းအကျယ်ကြီးခင်းကမြေဘက်ကိုထွက်တဲ့ဟာကြတော့လူ6000နဲ့လုတ်တယ်လေးလကြာအောင်အမင်းလိုင်ကောင်းဖောက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာလေးလကြာမှပြည့်စည်သွားတယ်မောသရာကအဲ့ဒါလိုလုတ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကြံစီနဲ့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကြီးကဝိုင်းခံရလို့ရှိရင်အမင်းလိုင်ကောင်းကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားဖို့ရအတွက်ကြွတင်ကြံစီမှုသာဖြစ်တယ်ဗောဝိရိယဘုရင်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာစစ်တပ်နဲ့ဝိုင်းခံရတဲ့အခါမှာဥမင်းလိုင်ကောင်းကနေပြီးတော့တိတ်တဆိတ်ဆင်းသွားပြီးခင်းကမြေကျော်ကအစင်းစင်းစောင့်နေတဲ့လေတွေနဲ့သွားလို့ရအောင်အားလုံးကိုစီမံဆောင်ရွက်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာပညာရှိရဲ့စီမံဆောင်ရွက်ချက်ပေါ့အမျိုးမြင်နေရှိတဲ့အနေနဲ့စီမံဆောင်ရွက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်လာတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်အေးမောဒရာပညာရှိရဲ့ဒီဥမင်ကဇက်ဥမင်လိုင်ကောင်းဖောက်တဲ့အနေအထားတွေဟာထိုခေတ်ရန်သူကလေလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့နိလန်တစ်ခုအတွက်စီမံဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်လို့ပညာရှိဆိုတာဟာဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်အောင်ဘယ်သူမှတိဆုံးခြင်းမဖြစ်အောင်စီမံဆောင်ရွက်ပြီးကိုလိုချင်တဲ့အရာလည်းရစေမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခလည်းလွတ်မြောက်စေမယ်ဆိုတဲ့စီမံချက်တွေကိုစီမံတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမြော်အမြင်ရှိပြီးတော့အသိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်လို့ပညာဆိုတဲ့အတတ်ပညာမျိုးရရှိဖို့ရအတွက်အမှတ်တမဲ့မနေပဲတို့တွေအရာရာကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်ကြီးစွာထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးပညာရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းပိတ္တပို့ရအောင်

သင်္ကမာမနောတရာတိတဗေတံဘဝယံတုသူကနကမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှေ့ယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တဗေတံကျင်းမဲ့ဥတ္တလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောရအမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာဘန်တို့သည်ဖုံးလန်တော်ဝန္တရွှင်မြို့မုံလူလျက်ကျင်းနူးဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်

0: ဒီဘုံဘုံကလည်းမကြသေးရင်ကကိုကိုတိုင်းဂျုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့အဒီဖြားနာတဲ့နေမကောင်းဖြစ်တာကိုအခြေခံပြီးတော့ကြမ်းမာရေးကြောင်းပဲကုတလော်တော်များများတွေးတွေးမိတယ်အဲဆာဦးဒီဖတ်တော့လည်းပဲကုတလော်ကြမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စေချမ်းတွေပဲမအုပ်လောက်ဖတ်မိတယ်ဒီဆာဦးဆိုင်ကိုရောက်တော့လည်းပဲစေချမ်းတွေအများကြီးတွေ့လာအောင်တွေ့တော့အဒီ heart နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆာဦးပြီးတော့အိတ်မပြောတဲ့ယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆာဦး stress နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆာဦးအဲ now charlesPsychology ဆောက်တုတ်တွေ့တယ်ဒါလည်းပဲဖတ်ကြည့်နေတာနော်ဒီထက်ကဒီထက်မှဒေါက်တာလည်းပါနေတော့နော် Clinical Pharmacology ဆိုတဲ့ဆရာကြီးတွေ့လို့လည်းအဲ့လာကြီးလည်းပဲယူလာပြီးတော့နည်းနည်းနည်းနည်းဖတ်နေတာအရင်လည်းပဲအဲ့ကလေးကဒါနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးနည်းနည်းဖတ်ဖူးပါလေနော်အဲ့တော့အသက်က50နာတော်တော်လေးနီးနေပြီပြည့်ကနီးပြီဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအရင်နဲ့မတူတော့တာဒါထားမိတယ်ကျန်းမာရေးကိစ္စဖြစ်ဖို့တော့တော်တော်အရေးကြီးပြီတော်တော်လိုအပ်ပြီပေါ့နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းကိုယ်တိထားမိတယ်ငငယ်တော့ကတော့ဒီဖုံဖုံကတော်တော်ပေးပေးတည်နေတဲ့လူเนาะအဲ့တော့ယင်းနီးနီးဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဒကာဒကာမတွေဘုမွန်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေเนาะကိုဘယ်လောက်ထိအောင်အထင်ကြီးလဲဆိုရင်ကုတုသုံးပါးခံသည်ဆိုတဲ့ဆောင်းဘုတ်ကိုယူထားလိုက်တာเนาะကျန်ရမှာမှန်ပြောရင်ဒီဖုံဖုံတော့ငငယ်တော့ကမိจิตတစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမိจิตမှာရေးထားတယ်ကုတုသုံးပါးခံသည်เนาะကိုလည်းပဲငါလည်းဥတုသုံးပါးခံသည်ပဲဘိုးရွာရင်ထီမဆောင်နေဘူးလည်းထီမဆောင်ဆောင်းနေလည်းအနှွေးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုအမှန်ပေပေတတိနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲယဟန်ဖြစ်လာတော့လည်းပဲတောတဲ့တောင်ထဲမှာနော်ဖြစ်တယ်လို့တဲကလေးတလုံးထိုးပြီးတော့ဝါကုပ်ပြေကလေးနဲ့လက်တကတင်နေတာပဲနော်။အဲအမိုးကတက်ခဲ့အကားလည်းတက်ခဲ့ပဲအောက်ကဝါချန်ခင်းကကျဲကျဲ။အဲ့ဒီမှာတောဤတောင်ကြီးထဲမှာနော်ချင်းတော်မရှိဘူးစောင်းမရှိဘူးခေါင်းမရှိဘူးဖြားမရှိဘူး။ဒီတိုင်းငုတ်တုတ်နေတာပဲ။လက်အချင်းဒီကြမ်းမြူမှာပဲခလဲလိုက်တာပဲနော်။စားတော့လည်းပဲတောတဲ့တောင်ထဲကအမှန်ဆင်းရဲနှုံးမွားတဲ့ဂရင်ရွာတွေရှမ်းရွာတွေနားမှာနေတာများတာဆိုတော့သူတို့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့မှရှိတာချက်ပြုတ်ပြီးတော့လောင်းလိုက်တာကိုပဲစားရတာပဲပြောရရင်တော့မိုးချိန်ကြရင်မိုးပဲစားရတယ်ညှင့်ချိန်ကြရင်ညှင့်ပဲစားရတယ်ညာသွားပြင်အဲ့လိုဖြစ်နေတာနော်ကြုံရစားတာပဲဖြစ်တယ်လို့နေခဲ့တာပဲငငယ်တော့ကတော့တော်တော်ပဲကြံ့ခိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကခန္ဓာရင်တော်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းကြားလာတော့မခံနိုင်ဘူးနော်ငါဖျားလို့ဘာလို့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကအာတော်နေသွားတယ်အရင်လိုအေးမခံနိုင်တော့ဘူးအပူလည်းမခံနိုင်ဘူးအစာမှလည်းမခံနိုင်ဘူးဒီလိုတွေဖြစ်လာတာနော်အခုအသက်50နာတော်တော်လေးနီးတော့ငါအရင်လိုပြပြတတီနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့နားလည်လားနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတရားနိုင်ကျင့်လို့တော့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပဲကုသလောတခြားကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းတွေတိတဲ့တကာဒကမတွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါလဲကျမကြီးကြောင်းပဲတော်တော်လေးပြောပြတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားဟောပါဠိတော်ထဲမှာလည်းပဲကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဆောင်းဘုတ်လေးတစ်ခုဂါထာလေးတစ်ပုဒ်မှာတပိုက်ပါတာရှိတယ်ဘယ်သူများအဲ့ဒါကိုဆိုပြနိုင်မလဲ။ကျမ်းမာရေးဆိုတာအရေးကြီးဆုံးအကောင်းဆုံးဆိုတာမျိုး။အေးဟုတ်တယ်နော်။အာရောဂျပရမလာပါတဲ့။တချို့ကျတော့လေအာရောဂျံပရမလာပန်လို့ဒါလိုလဲဆိုကြတာရှိတယ်။တော်တော်စာပေထဲမှာတော့အာရောဂျပရမလာပါလို့ပြရပါတယ်နော်။လာပါဆိုတာလက်ဆိုတာရတာကိုပြောတာနော်။မိမိရရှိလာတဲ့အရာတွေထဲမှာကျမ်းမာရေးကအမြင့်ဆုံးအကောင်းဆုံးပါတဲ့နော်အရောကြပရမလာပါမကြမှရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးတော့ဒီဘုံဘုံဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒသင်းကျိုးလာတုန်းကအကြီးအကျယ်နေမကောင်းဖြစ်တော့အရင်ကတည်းကတရားနှလုံးသွင်းခဲ့တဲ့အခံတော်တော်လေးအားကောင်းလို့သာပါတို့မဟုတ်ရင်တော့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တေလောက်တယ်ဖျားတဲ့ဖျားကလည်းသုံးခါဆက်တိုက်ဖျားသွားတာနော်ပထမဦးဆုံးဖျားတဲ့ဖျားယောဂါကကြားတော့မကြဘူးနောက်မှပဲဆရာဝန်တွေလည်းပြောလို့စောက်တယ်လည်းပြန်ရှာဖတ်တယ်လို့တွေ့ရတာပါနော်virus infection တမျိုးသူက lymph တွေအကုန်လုံးရောင်လာတယ်အသေးရောင်တယ်ဗေလုံးတွေရောင်တယ်ဥတွေရောင်တယ်မျက်လုံးတောင်ရောင်တယ်အတကူလုံးက immortal ကိုက်ခဲနာကျင်တာပဲဘယ်နေရာမှမကျန်ဘူးအိတ်လို့လည်းမရဘူးစားလို့လည်းမရဘူးစားရင်ပြန်အန်တယ်အဲ့လိုနဲ့ရက်တွေကြာလာတော့တဖြည်းဖြည်းအားနေလာတယ်မစားလည်းမစားဘူးအဖျားလည်းတရသုံးတရလေးသိမကြဘူးဆိုတော့ရက်ကြာတော့ immortal အားနေသွားတာနော်အဲ့ဒီအဖျားတက်တာသွားတဲ့ချိန်မှာနှစ်ဖျားဖျားပြန်တယ်ငါကိုယ်ရရငါဖျားအခါရှိနေတော့နော်တွေးဖောက်ပြစစ်စစ်စစ်ကြည့်တော့မလေးရီးယားပိုဇီတစ်တွေ့နေတယ်တန်းတကငါဖျားအတွက်ဆေးတွေလည်းတွင်းရတယ်နော် drip တွေတွင်းတယ် quinine drip တွေတွင်းတယ်တော့အစားလည်းမစားနိုင်ဘူးဒီဆေးတွေကလည်းအမှန်တန်ပြင်းထန်တယ်နော်အဲ့လိုလည်းမရတဲ့ကြားထဲမှာဒီလိုယောဂါကိုတာရှိခါတော့ငါဖျားပြောက်လောက်တဲ့အချိန်ကျတော့လည်းပဲလူကတော်တော်ကိုအာနေသွားပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကင်အစားစားရပါပြီစားကြည့်ပါဆိုလို့စားလိုက်တော့ အစအစမှာပူဖြားပြန်ရောနော
1: ်
0: အရင်တော့အရေးလောက်တောက်တာရေလေးတွေဇွန်းနဲ့တောက်ရတယ်ဂလူကို့စ်ကိုဇွန်းနဲ့တောက်ရတယ်ပလက်အိတ်ပြီးဗဇတ်တဲ့တယောက်ကထဲပေးမှရတော့လားလုံးဝမထနိုင်တော့ဘူးနည်းနည်းလေးလှုပ်တာနဲ့တပြင်းနဲ့မောတာမခံနိုင်ဘူးအမောကျလာတာမောဆုတ်လာတယ်အသက်ရှူလို့မဟုတ်ပါဘူးသွေးအားအမတန်နည်းသွားတယ်ဟီမိုဂလိုဘင်က 67% ပဲရှိတယ်အမတန်အားနည်းနေတဲ့ချိန်မှာနော်အဲ့ဒီချိန်မှာတခါတိုက်ပွိုက်လို့မျိုးပြန်ဖျားနေတယ်အစာရင်တို့ဦးတို့အသေးတို့ကရောင်းနေတာဆိုတော့သူ့လက္ခဏာတိုက်ဖွဲ့နေတော့တူးနေတယ်နော်အဲအဲ့တော့သုံးငါဇက်တက်ရက်လက်တော်ကြာတယ်အစာလည်းမစားနိုင်တာဆိုတော့အယုတ်ပေါ်ရည်တင်မဲ့ကြံတော့တယ်အမတန်အားနေသွားတာအဲ့ဒီချိန်မှာမရမကရတော့တတိနေကပ်ပြီးတော့နေတဲ့ခါမှာတတိအမတန်ကောင်းတဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းသက်သာရရတယ်နော်နည်းနည်းလေးတတိအားနေသွားလို့ရှိရင်နားလိုက်တာကိုက်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဝေဒနာကြီးဝဲစိတ်ကမခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမခံနိုင်တဲ့စိတ်ကိုပဲပြန်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်နဲ့အေးချမ်းသွားတဲ့ခါမှာခံနိုင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်လာတယ်။မငြင်းညူတော့ဘူး။ပျောက်ရှင်စောလည်းမကြည့်ဘူး။စိတ်လည်းမညစ်ဘူး။အဲ့လိုစိတ်ကတင်းငြင်းအေးချမ်းပြီးတော့နေတဲ့ချိန်မှာတော်တော်နေလို့တက်တာတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့နေကောင်းသွားတဲ့ချိန်မှာလည်းပဲကျမကြီးပူဘလော့ကြီးဆိုက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာစဉ်းစားမိတယ်။နေမကောင်းတော့ကလည်းပဲငါဒီတစ်ခါနေကောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမကြီးကိုအထူးကြီးဆိုက်မယ်။အဲ့တော့နေမကောင်းတဲ့လူတွေအကြောင်းကြားရရင်လည်းပဲတို့တို့မပေါ့စေချင်ဘူးเนาะကျမကြီးအထူးကြီးဆိုင်ပါမင်းများနေကောင်းအောင်ကြိုးစားပါအဖက်ဖက်ကပြုပြင်ပါအဲ့လိုတွေအကြံဉာဏ်ပေးချင်တယ်เนาะကျမကြီးပိုအရေးကြီးမှလည်းသတိထားမိတာဒါပေမဲ့ခုတစ်ခေါက်ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့တိတဲ့တက္ကရာကမတချို့မေးကြည့်တော့တချို့ဟာတယောက်ကဟာတ်အတက်နဲ့ဆုံးသွားပြီเนาะတယောက်ကဦးနှောက်ကျော်ပြပြီး stroke နဲ့ဆုံးသွားပြီအသက်မကွာဘူးရွယ်ဒီလောက်ပဲရှိတယ်เนาะတော့အရင်ကတည်းကနည်းနည်းပါးပါးတတိပေးဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတခါကြီးတေကမကြီးတွေကအလုတ်စောတိတ်ပြင်းထန်လုံးတယ်နော်စီးပွားရေးကြီးပွားရေးဘက်ကတိတ်စိတ်ကထက်တန်လုံးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကမခံနိုင်တော့ဘူးနည်းနည်းလျှော့ပါနားပါလို့သူက feedback signals တွေပေးနေပြီမဲ့နားမထောင်ဇွတ်တိုးတာပဲနော်ဇွတ်တိုးတော့ခန္ဓာကနောက်ဆုံးမခံနိုင်တော့မတည်သင့်မဲနဲ့အတက်ငယ်ငယ်နဲ့တည်သွားကြရတာနော်ဒီပုံမောကတော့တို့တို့ကအမတန်နှမျောပါလေသူတို့ကတကယ်တော့တရားကိုထိထိရောက်ဘာမှလုံးမသွားကြရအောင်နော်သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေချမ်းရင်ခဲ့တဲ့မိသားစုသူတို့ဒကမာကြီးတွေတချို့လည်းဒကာကြီးတွေပေါ့ချမ်းရင်ခဲ့တာတယောက်ကဒကမာကြီးက heart attack နဲ့ဆုံးသွားတာဒကာကြီးကချမ်းရင်ခဲ့တယ်နောက်တယောက်ကဒကာကြီးက stroke ရပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်ဒကမာကြီးကချမ်းရင်ခဲ့တယ်သူတို့နဲ့တွေ့တော့သူတို့ဝန်းနေပန်းနဲ့ပြောတယ်ဘာမှတရားမထုတ်သွားကြရပါဘူးစိတ်မကောင်းလို့ပါနော်အဲ့တော့သူတို့မိသားစုနဲ့အတူတူဖုံဖုံလဲနေနေတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးเนาะကရုဏာလည်းအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ချိန်ခဲ့တဲ့မိသားစုလည်းအမနာတနာတယ်ကလေးလေးငငယ်လေးတွေချိန်ရစ်တယ်တချို့အဖေမရှိတော့ဘူးတယောက်ကအမေမရှိတော့ဘူးတကူကအဲ့တော့เนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးကိုထူးထူးဆိုက်ဖို့ပြောချင်တယ်ပြီးတော့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့တရားဘာဝနာနဲ့ကိုလည်းပဲတွဲပြီးတော့လှုပ်သွားစေချင်တယ်เนาะဒီတရားဘာဝနာဘဝနေရာတိုင်းမှာသူကထောက်ဖို့ပြုတယ်ဘယ်နေရာမှမကြောက်နေရာတိုင်းမှာထောက်ဖို့ပြုတယ်အမတန်အားကိုးထိုက်တဲ့တရားပါเนาะအဲ့တော့တိတိယောက်ကြိုးစားထုတ်ရင်တော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ရနိုင်တယ်သို့တော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရခင်ဒီကြားထဲမှာပဲအမတန်သက်သာရပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့နည်းနည်းပြောပြချင်တာလေးတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ့်အကူပြန်ပြတော့တတိထားပြတော့စောင့်ကြည့်ဖို့ပါနော်စောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာဟိုဒီတရားဘာဝနာဝေဒနာနုပတ္တနာရှုထောင့်ကနေလည်းပဲကြည့်ရမှာနော်တို့တော့ဒီဝေဒနာနုပတ္တနာကိုထိထိမိမိလှုပ်ရင်းနဲ့ကိုပဲကျမ်းမာယူတက်ပါကြည်ပြီးသားပြုပြင်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါနှစ်ခုကိုနှစ်မျိုးလုပ်ဖို့မလိုဘူးနော်ဒီနှစ်ခုဆုံးကိုတစ်မျိုးတည်းလုပ်ရုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်နော်အဲ့တော့အလုံးအင်တန်မြားတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကိုကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကြည့်ဖို့ပြောချင်တာနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးပါ I frequently worry နော်ငါဟာမကြမကြတောကမြတ်တတ်လားနော်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်ပါတောကဟာအနေနဲ့အများတော့ဘယ်သူမှဆွေရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေရဲ့တောကဟာဘေးကိုချထားလို့မရအောင်မိထားလို့မရအောင်အချိန်ကြီးဒီတောကယူကောင်းလို့မှထားပြတော့နေတယ်နော်အဲ့တော့ကို့မှာပင်မမှုဘလောက်များတယ်လဲဆိုတော့သိဖို့ရအခုပြောရတဲ့အချက်နောက်လဲဆက်ပြောပြောမယ့်ချက်တွေကိုဒီချက်ဟာဟိုမှတ်ထားပါနော်ဒီမေးဒီစကားလုံးလေးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ yes လား no လားဆိုတော့ကို့ကိုယ်ကိုအမှတ်ပေးကြည့်ဖို့ပါနော်I frequently worry ငါမကြမကြတော့ကအများတက်တူဖြစ်တလားဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကများလိုက်ကိုမလုပ်ဘူးလေ ကိုမှာတော့ကမြားနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တော့ကဖြစ်เสียတခုကိုတွေးနေတယ်ဆိုတော့ငါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်ပူနေတယ်တော်တော်စိုးရိမ်နေတယ်ငါမှာတော့ကတော်တော်များနေပြီတတိထားမိပြီဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်မလဲဒီ
1: ဆုံးပါမှာနေလား
0: အေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပစ္စုပ္ပန်မှာကိုယ်စိတ်ထမှာအခုတောကဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုပဲပထမကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်။ဟောစိတ်ညစ်စရာကိုတွေးနေတယ်၊စိုးရင်စရာကိုတွေးနေတယ်၊အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတခုကိုတွေးနေတယ်၊အဆင်ပြေပါမလား၊အဆင်မပြေတော့ဒုက္ခပါပဲ။စသဖြင့်တွေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုပဲထိထိမိမိပစ္စုပ္ပန်တက်အောင်ပြန်ကြည့်ပါ။အဲ့တော့တောကစိတ်ထမှာဖြစ်လာရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရောဘယ်လိုတည်တာတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်လေသတိထားမိကြလား။
1: ကျောင်းကောင်း
0: လို့ပုံလာလို့အင်းကျောင်းကနေတင်းအဲဖြစ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီနော်အဲ့တော့ဇက်ကျော်တက်လာမယ်ခေါင်းအောင်လာမယ်ခေါင်းထဲမှာတင်းလာမယ်ခေါင်းထဲမှာပိုင်းတန်းတန်းဖြစ်လာမယ်ရင်းထဲမှာနည်းနည်းမောသလိုလိုဘာလိုဖြစ်လာမယ်နော်နေရာထဲကတိတ်မကောင်းဘူးနော်တိတ်တော့ကအားကြည့်ရင်လေခြေဝန်းလက်ပန်းမှာကြားတယ်နော်ခြေလက်တွေကအားမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်အောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့မပြောရတော့ဘာလို့ဖြစ်လာမယ်နော်ဒါတွေကတော့ဆက်သွဲမိကုန်နေပါအောင်ပါပါနော်အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတာကိုကသတိထားတော့ကြည့်လိုက်ပါတောကများလာရင်ခေါင်းထဲမှာအုံလာတယ်ခေါင်းထဲမှာတင်းလာတယ်တောကတွေဇက်ကျော်တွေတင်းလာတယ်အသက်ရှူတာမမှန်ဘူးနှလုံးခုန်တာမမှန်ဘူးဒီလိုလက္ခဏာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုသတိထားပြီးကြည့်ချင်ကြည့်ပါပစ္စုပန်တက်အောင်ကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကယော့ပါသွားတယ်စိတ်လည်းပဲတောကနည်းနည်းယော့သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီသတိဟာ positive ဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးသူကအပြုသဘောမျိုးရှိတယ်နော်အစိုးတစ်ခုခုဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းတတိလေးနဲ့စောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစိုးကတက်တာသွားတာပဲနော်အဲ့တော့အရင်တပတ်ကတချို့တရားဓမ္မတွေကိုပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီဖုံးဖုံးရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ပည့်တယောက်ကယောဂအမြန်ကြီးကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာအမြန်ယောဂကြီးပြီမဲ့သူတရားကိုထိထိမိကျစားထုတ်တော့သူပြောတယ်အဲ့ဒီယောဂဝေဒနာခံစားနေတဲ့ကြားတွေကသူ့ဘဝမှာအဆင်မပြေမှုဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ကြားတွေကသူ့စိတ်ကတော့ကြည်လင်ချမ်းသာနေပါတယ်သူပြောတော့ပြောနေတယ်တဲ့နော်အမှန်ကြီးနေချမ်းသာတယ်ဒါတကယ်ဖြစ်တာနော်စိတ်ကူးရင်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်တာလေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တောကဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒီတောကကိုဘာမှမလုပ်တတ်ဘဲနဲ့လှိမ့်ပြီးတော့ခံနေဖို့မလိုပါဘူးသူ့ကိုပဲတက်တက်ကြည့်လို့ရှိရင်သူနည်းနည်းတက်တာတော့လိမ့်မယ်အဲ့တောကဖြစ်เสียအတွေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒီအတွေးတွေကိုတခြားကြည့်ပါတခါလေကိစ္စကလည်းတော့ကြီးချောက်เสียကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုကအကြောက်လွန်နေတာလည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်နော်အဲ့လိုဆိုလည်းပဲကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ငါကိုကပူတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ငါကအကြောက်လွန်တတ်တာပါ။နော်ဒီဖြစ်မဲ့ကိစ္စကတော့ကြီးစိုးရင်စရာမလိုပါဘူး။အဲ့ဒါလို့စိတ်ကိုပြန်ဖြေတဲ့တယ်။အဲအနားမှာမိတ်ဆွေကောင်းတွေဘာတွေရှိရင်လဲဆိုရင်လည်းပဲအမှန်ကောင်းပါလေ။အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းကိုပြောပြပါ။ကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ကိုခင်ပွန်ကိုဇနီးအဲသူတို့ကလည်းတဝို့သူနားလေတဲ့သူဆိုရင်တော့တယောက်တယောက်ဖွင့်ပြောပါ။တချို့တကာကြီးတွေကကိုယ်မှာတော့ကတခုဖြစ်လာရင်အင်းကဇနီးကိုမပြောဘူး။မပြောတာကငါပြောလဲသူစိတ်ညစ်သွားမှာပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးလဲပိုင်းရင်ပါမယ်နော်တခါကြီးကြောက်လဲပဲသူ့ပြောလဲသူကဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူကဘာမှကူညီပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အားမကိုတဲ့သဘောမျိုးလဲပါတတ်တယ်နော်အဲ့လိုပါတတ်တော့မပြောဘူးမပြောဘူးနဲ့တရားအောင်ထဲကြိတ်ခံတော့အဲ့တရားထဲကြိတ်ခံရတာကပိုဆိုးပါတယ်နော်ကြိတ်ခံတတ်တဲ့လူကယောဂပိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖွင့်ပြောထိုက်တဲ့သူကိုဖွင့်ပြောပြောပါအဲ့ဆရာသမားကောင်းနေမိတ်ဆွေတွေပါနေရှိရင်လည်းပဲပြောပါအကယ်၍ဆရာဝန်တွေဘာတွေနဲ့တိုင်ပင်မှုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြောပါတိုင်ပင်ပါနော်အဖက်ဘက်ကလုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တိုင်မနေနဲ့အဲ့ဒါအမှန်တန်ဆိုးပါတယ်နော်အချင်းချင်းအမှန်တန်လုံသွားမှအခုနတကာကြီးလိုမဆိုစတုတ်တွေဘာတွေပါရတော့ heart attack တွေဘာတွေရတော့အမှန်တန်နှမျောစရာကောင်းပါတယ်မတည်တည်မနဲ့တည်သွားရတာနော် I often feel nervous တဲ့နော် nervous ဆိုတာဘာလဲတော့မငြိမ်ဘူးလူလည်းမငြိမ်စိတ်လည်းမငြိမ်ခဏမငြိမ်ဖြစ်တယ်နော်ဟိုတခုခုလောက်မယ်ဆိုရင်ဒီအရလို့မပြီးသေးဘူးเนาะတခုခုရောက်ချင်နေပြီเนาะပြာရခတ်နေတာမတည်ငြိမ်တာเนาะအခုကိုပြန်မလို့တိထားကြည့်ပါငါအင်မတန်ပြာရခတ်တတ်သလားအေးအေးစိစိလောက်တတ်သလားဟိုအရလို့ဒီအရလို့နဲ့ဘယ်မှမပြီးအောင်လောက်တတ်သလားအကဲ yes ဆိုရင်တော့ငါမှာတောကဖြစ်စည်းမှုတွေရှိနေပြီเนาะအဲ့တော့တောကနေတဲ့သူဟာဘာလို့လို့သူအေးအေးစိစိလောက်နိုင်တယ်စကားတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတလုံးပြီးတလုံးစီကစင်ကအေးအေးဆေးဆေးလေးသာမမှန်လေးနဲ့မနှိမ့်မမြန်ပြောလို့ရတယ်နော်တောကနဲ့နည်းနည်းမရနေတဲ့လူကသူတစ်ခုခုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားမဆုံးရင်နောက်တစ်ခုရောက်သွားတတ်တယ်နော်တစ်ခါလေပြောမယ်ဆိုပြီးတော့သူကသူဘာပြောမှမသိမေ့သွားတတ်တယ်လည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ stress များလာရင်ဒီလိုဖြစ်တတ်ပါလေဒီကအေးဒီကမအေးနေမကပါဘူးဒီဖုန်းဖုန်းတို့လည်းတစ်ခါတလေအမှန်တရားအလုပ်များအမှန်တန်ပြန်မတဲ့ခါမှာတခြားကိစ္စအဆင်မပြေတဲ့များနေတဲ့ခါမှာစကားကဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်တစ်ခါလေပြောရင်ပြောရင်လည်းပါဆက်ပြောမှမတည်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါတူတူကိုကိုဘယ်သူမှမဆိုဖြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စလေအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ ပြာများနေတယ်ပြာရခတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြာရခတ်နေတာကိုပဲပြန်ကြည့်ပါနော်တတိပဌံတရားဟာတော်တော်ယိုးအတန်ရှင်းပါတယ်သူကအခုဖြစ်နေတာကိုတည့်တည့်ကြည့်ဒါပဲသူ့ကိုမဖြစ်အောင်တားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်တော့ကိုယ်စိတ်ကကနာမင်းဖြစ်နေတယ်ပြာရခတ်နေတယ်ဘာလို့အမှမသိဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ငါစိတ်ကဟိုတွေးဒီတွေးနေတော်တော်ကိုရောက်ရခတ်နေပြီအဲ့လိုတေချာတက်တက်ကြည့်တဲ့အချင်းရသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုမြင်တယ်နဲ့ပဲသူကတစ်ဖြည်းဖြည်းငြိမ်သွားတယ်အေးသွားတယ်ဟောတက်တာရရသွားတယ်မပြောက်တော့မှအရင်လောက်မဆိုးတော့ဘူးနော်ချက်ချင်းကြီးပြောက်သွားမလို့မဆိုးလို့ဘူးနော်ပြောက်သွားဖို့ကတော့အရေးမကြီးဘူးသူ့အခြေအနေသူ့သဘာဝကိုတေချာသိဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြောက်ချင်းစောအားကြီးနေလည်းပဲစိတ်ကကနာမြင်ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်မအေးချမ်းတဲ့သဘောဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတာကိုပဲသူကသူပြောက်ချင်တဲ့အချိန်ပြောက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ငါတော့သူ့ကိုတေချာကြည့်မယ်ဆိုပြီးကြည့်ပါဘယ်ချိန်ဘယ်ခါဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကားစီးသွားရင်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာတစ်ချက်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်လာပြီးစိတ်ကနာမြင်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပါစိတ်ကနာမြင်ဖြစ်လာရင်ရုပ်မှာလည်းပဲအပြောင်းလဲဆိုတာရှိတာပဲနော်ဒီရုပ်နဲ့ဒီစိတ်ကအမတန်ဆက်ဆက်နေတာအံ့ဩစရာအမတန်ကောင်းနေနော်ခဏခဏပြောပြဖို့တဲ့ဥမာရင်တစ်ခုရှိတယ်အနောက်နိုင်ငံမှာသူတို့ psychology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့research တွေလုပ်ကြည့်တဲ့ခါမှာလူတို့ခန္ဓာကိုယ်တနေရာမှာ electronic နဲ့နော်ခေတ်ပေါ် electronic နဲ့တိုင်းတာတဲ့ကိရိယာလေးနဲ့သူ့ကိုတိုင်းထားတယ်တတ်ထားပြီးတယ်နော်ကိရိယာလေးတတ်ထားပြီးတော့သူ့ကိုမေးခွန်းနေမေးတယ်အဲ့မေးခွန်းနေတဲ့မှာတခုခုကိုတော့လိန်ပြောပါလို့ဒီလိုမှားထားတာနော်အဲ့တော့ဒီဖြေတဲ့လူကဖြေရင်ဖြေရင်နဲ့ပထမတော့အမှန်နေဖြေသွားရင်နဲ့ကြားတော့မှသူလိန်တာတခုထည့်လိုက်တယ်သူအဲ့ဒီလိန်တာတခုထည့်တဲ့နေပြန်နဲ့သူတိုင်းတာတဲ့ကိရိယာမှာအဲ့ဒါပေါ်လာတယ်သူလိမ့်နေတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငကိုတော့ကအမှန်တမ်းပြောတော့ကသူ့တိုင်းထားတဲ့ကိရိယာမှာပုံမှန်လိုင်းနေလေးပေါ်နေတယ်လိမ့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုင်းနေကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးဘယံမတာဖြစ်လာတယ်နော်လိုင်းနေခက်ကြမ်းကြမ်းထလာတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းထားတဲ့ကိရိယာကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပညာရှင်ကသိတယ်အခုနမေကွန်ကလိမ့်တာတဲ့သူတမ်းပြောနိုင်တယ်နော်အဲ့လောက်ထိအောင်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကဆက်ဆက်နေတာနော်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာတခုခုဖြစ်လိုက်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးဘယ်နေရာမှမကြံဘူးဟိုခေါင်းကနေခြေပြားထိလက်ပြားထိအကုန်လုံးဟာခြောက်ချသွားတယ်နော်ဓာတ်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဖောက်ပြန်သွားတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ရဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဟော်မုန်းတွေလည်းအများကြီးပြောင်းနေတယ်နော် endocrine system ဆိုတာနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဟော်မုန်းအမျိုးမျိုးထုတ်ပေးတဲ့ system ရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကြည်လင် agent နေသူကဟော်မုန်းတစ်မျိုးထွက်နေတယ်စိတ်ထဲမှာတောကတွေများလာမယ်ကြောက်လာမယ်စိုးရိမ်လာမယ်ဆိုရင်နောက်တမျိုးဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေခန္ဓာကိုယ်တော့မှထွက်လာတယ်ကြည်လင်နေအေးချမ်းနေတယ်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတာစိုးရင်စရာကြောက်စရာတခုခုပေါ့နော်မတင်ကြတာတို့ဘာလို့ယုံမှဖြစ်တာတို့အဲ့တော့ဘယ်လိုအတွေ့အမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာအဆိုးတခုခုကိုတွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ပဲခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုဆိုးတဲ့ဓာတ်တွေထွက်လာတယ်ပဲဆိုပါတော့နော်မကောင်းတဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ် stress ဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်မှာမကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေခဏခဏထွက်နေမှဆိုရင်ဒီလူဟာကြမ်းမာရေး

0: ဒီကိစ္စကြောင့်ငါမဆွေးရင်မှဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လိုသိနေရရင်အဲ့ဒါကလည်းတော်သေးတယ်တဲ့နော်ငါစိတ်မအေးတာဘာကြောင့်လို့တိကျပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တခါလေဘာကြောင့်မှလည်းမသိဘူးစိတ်ကမအေးဘူးမတည်ငြိမ်ဘူးအဲ့ဒါကပိုဆိုးတယ်တချို့ကကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေကိုတက်တဲ့ရင်မဆန်ဘူးဖုံးမှုစူးစားတယ်မေ့ဖို့စူးစားတယ်အဲ့တော့မေ့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဖော်လို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုခါမှာစိတ်ထမအေးသွားလားဆိုတော့မအေးဘူး anxiety ကကျန်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီ anxiety တွေမရလာရင်တို့ anxiety neurosis လို့ခေါ်တယ်စိတ်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်မှမသိဘူးအမြဲတမ်းစိတ်မအေးဘူးစိတ်မချဘူးသူက insecurity အမြဲတမ်းကြီးနေတယ်နော်မလုံခြုံတဲ့သဘောမျိုးအမြဲတမ်းရှိနေတယ်အဲ့လိုရှိနေတဲ့သူကရေရှည်ကြရင်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုကြည့်ပြီးတော့အေးသွားအောင်တရားနဲ့လုပ်တင်တယ်နော်Bothersome thoughts run through my mind. ဒါရကုနာဒီထက်မှပြောရင်လည်းပါသွားပြီနော်။စိတ်ညစ်เสียတောကဖြစ်เสียအတွေ့တွေဟာခေါင်းထဲမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအဆက်မပြတ်သွားနေတယ်။မိတ်ထားလို့မရအောင်။ဟိုဓာတ်ပြားတစ်ခုအကြောင်းထပ်နေတယ်လို့ပဲ။ပြီးသွားရင်အဆက်အနေပြန်တွေ့တာပဲ။ဘယ်တော့မှမိတ်လို့မရအောင်။အဲ့လိုတပည့်လေးတယောက်လောကသူဖြစ်တာလေးပြောပြတယ်အဲ့လိုပဲ။သူကတောကမြန်းလုံးလို့ဘယ်လို့မှအိတ်လို့မရအောင်။အိတ်ဆေးကိုတောက်နေကြမှာမဟုတ်ဘူးနော်။၆ပြားသောက်လိုက်တာလေ။အဲ့ဒါအိတ်လို့မပြောဘူး။စားလို့မရအောင်စားလိုက်ပြန်အပ်နေတဲ့ဘာလို့တော့သူကတောကအာကြီးနေလားနော်တောကအာကြီးတော့အသက်ရှူတာတွေရောနှလုံးခုန်တာတွေရော blood pressure တွေရောအကုန်လုံးပြောင်းနေတာသူအစာရင်ထဲမှာ acid တွေပါတွေကစားပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့အစာစားလိုက်သူပြန်အပ်နေတော့နောက်ဆုံးသူမတက်နိုင်တော့ဘူးမိပလိုက်ခြင်းနဲ့အိပလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးကြိုးစားတယ်အိစိ6ပြားတော့တောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမပြောဘူးအဲ့လိုပြောတော့ပိုဆိုးနေတယ်ဘယ်တော့ဆိုးလဲဆိုတော့သူကသူထပြီးလမ်းလျှောက်လို့မရအောင်သူတယောက်ကတွဲပြီးမှရတော့လားသူခြေလက်တွေသူမတင်နိုင်တော့ဘူးနော်ခေါင်းမထွန်းနိုင်ဘူးစကားကိုပြီးပြီးသားသားမပြောနိုင်တော့အဲ့လောက်ထိအောင်အချင်းကြီးဆိုးလာတာနော်တောကဖီစီးမှုဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ်လာအဲ့လောက်တောကဖီစီးနေတာကိုတနည်းနည်းနဲ့တစ်ခုခုမှမလုပ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲနော်မကြခင်သူအကြီးကျယ်ဆိုရင်စရာတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်သူမှမစားနိုင်တော့ဘူးမအိတ်နိုင်တော့ဘူးတောကကြောင့်စားရင်လည်းအန်တယ်အိတ်လို့လည်းမပြောတော့ဘူးနော်အဲ့တော့စိတ်သက်သာမှုရအောင်တော်တော်လေးကြိုးစားပြီးတော့ပြောပြရတယ်ဖြောင်းပြရတယ်နော်သူကသူလည်းပဲစူးစမ်းမှရတာပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ညစ်စရာအတွေ့တွေကိုမတွေးဖို့အမတန်လိုပါတယ်တချို့ကိစ္စတွေကအကျင့်ပါနေလို့ပါစိတ်ကအေးချမ်းတဲ့အကျင့်ရသွားရင်လည်းပဲသူအေးအေးပဲနေတတ်တယ်နော်ပူတဲ့အကျင့်ရသွားရင်လည်းပဲသူပူစရာကိုရှာပြီးတော့တွေးတတ်တယ်တချို့လူတွေကတော်တော်တနာစရာကောင်းတယ်နော်သူအဲ့လိုပူစရာတွေတွေးပြီးတော့သူပေါင်းချင်မှရှေ့လူတွေကိုသူ့မှာဘလောက်ပူရပါတယ်ဆိုတာကိုတနည်းလုံးပြောနေခြင်းတယ်အဲ့လိုပြောနေရမှာပဲသူကနေတတ်လို့ဖြစ်နေတယ်။သူစိတ်ကအကောင်းကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူး။သူ့ကိုပြောနေတဲ့အမူအရာမျိုးအမြဲတွေ့ရခဲ့တယ်။တမင်းနဲ့ကကိုယ့်အကူငါအမြဲတမ်းစိတ်ဆင်းရဲနေပါတယ်။ငါအမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်နေပါတယ်။ငါ့ကိုတနာကြပါညာကြပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေလားမပြောတတ်ဘူး။နော်။သူတစ်ပါးရဲ့အပြုစုဥရာကိုခံကျင်တာသူတစ်ပါးရဲ့ attention ကိုလိုချင်တာဒါလိုလည်းရှိတယ်နော်။ကိုယ်နေမကောင်းမှကိုယ့်ကိုသူများတနာမယ်။လာပြီးတော့အနားမှပြုစုပေးမယ်။ကိုယ့်ကိုချိုးချိုးတသာပြောမယ်။ဂရုစိုက်မယ်။အဲ့လိုမျောလင့်ပြီးတော့ကိုယ်ကအမြဲတမ်းစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ကိုဆင်းရဲနေတယ်နေမကောင်းဘူးအဲ့လိုအမှုရမျိုးလုပ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကလည်းပဲစိတ်ရောဂါမှာတော့နာမည်တစ်ခါတစ်ခုရှိတယ် hypochondria လို့ခေါ်တယ်နော်တကယ်တော့သူ့မှာရောဂါကြီးကြီးမရှိဘူးသူ့မှာကြုံတွေ့နေတဲ့တောကလည်းပဲသူများတောကနဲ့တန်းလူလောက်ပဲရှိတယ်သူများထက်သူပုံမဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့သူကသူ့တောကကိုမှအင်မတန်ကြီးကြီးပါလေလို့သူပုံကြီးချက်ခြင်းတယ်နော်ဒီလိုကဖြစ်တတ်တယ်နော်ဘသူမဆိုးတစ်ခါတည်းကနည်းနည်းတော့ဖြစ်တတ်တယ်ကိုစိတ်ကိုကိုကြည့်လို့သိသွားရင်တော့အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးနော်ဥမာကုနာဒီဖုံဖုံကြုံခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကပဲတခုပြောပြပြောပါဆိုဖုံဖုံကတော့ကိုယ့်အကူနေမကောင်းဖြစ်အောင်လုံမလုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့နေကောင်းပြီကစားမှာအင်မတန်အားနေတယ်နော်ထားမယ်ဆိုတရားကထူပေးမှရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးအားရှိရနေပြန်နဲ့တော်ပြီးငါမထူနေတော့နော်ကိုယ့်အကူဘေးကိုလှည့်တယ်လက်ကိုထောက်တယ်အားယူပြီးအတင်းတွန်းပြီးတော့ထားထိုင်လာတယ်အကူကြီးကိုလိုတော့မှတော့ယူတယ်မလိုတဲ့ချိန်မှာမယူဘူးနော်အဲ့တော့မလိုအပ်ပဲနဲ့ဒီလိုပါအကူကြီးကိုတိတ်လိုချင်တဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့စွန့်တက်တီတွေညံ့သွားတယ်စိတ်တက်တီပြော့ညံ့သွားတယ်နော်အဲ့လိုနဲ့ထိုင်နေတဲ့ချိန်မှာထိုင်တယ်မတက်ရနေတဲ့ချိန်မှာအာယူပြီးမတက်ရတယ်အစမှမတက်ရလိုက်ရင်ခေါင်းမူးလာတယ် blood pressure က90-55ပဲရှိတယ်တိုင်းကြည့်တော့နော်မတက်ရလိုက်တဲ့နေမင်းကခေါင်းကမှိုင်းနေပြီးမိုးသွားတယ်တတိထားတယ်ငါမတက်ရလိုက်ရင်လဲနေတယ်ဆိုပြီးတတိလေးနဲ့မတက်ရတာပဲခဏနေတော့မှမှန်ရှူရင်နည်းနည်းလေးနေတာဒါပေမဲ့မရဘူး pressure တိတ်နေနေတော့ခေါင်းထဲမှာ heart attack ရင်ထဲမှာ heart attack ဖြစ်ဖြစ်လာတယ် ပြန်ထိုင်နေနော်ကျိုးစားပြီးတော့အစားတောက်ကိုစားရတယ်အရေးတောက်နေအရေးတောက်တယ်စုတောက်နေစုတောက်တယ်ဆံပြုတ်တောက်နေချိန်မှာဆံပြုတ်တောက်တာပဲနော်အဖတ်ကိုစားနေတဲ့ချိန်မှာတေးချက်ကြည်ညက်အောင်ဝါပြီးတော့စားတာပဲပြီးရင်လေငါလှမ်းလောက်ရှောင်းနေတဲ့ချိန်မှာလေငါလှမ်းလှမ်းတာပဲလှမ်းပြီးရင်ပြန်လာပြီးပြန်ထိုင်ရတယ်ဒါမှပြန်လှည့်ရတော့မတက်နိုင်တော့ဘူးခဏကိုတိတ်ပင်ပန်းတယ်ဒါမှစိတ်ကိုမလျှော့ဘူးနော်အဲ့လိုပဲ10လ15လအဲ1မိနစ2မိနစ3မိနစ4မိနစ်အဲ့လိုရအောင်လှမ်းလျှောက်တာအဲ့တော့စားလိုက်နားလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်စားလိုက်နားလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်နေတဖြည်းဖြည်းအမွေးတာနော်တပည့်တွေကလည်းအများကြီးပဲသူတို့ကလည်းအမှန်တန်တနာကြပါလေမေတ္တာကရုဏာအမှန်တန်ကြီးတယ်နော်ဟိုဒီလောက်ဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ခံစားရတာကိုသူတို့အချို့ဆိုငိုတော့ငိုကြနောက်တော့နည်းနည်းလေးနေကောင်းတဲ့ခါမှာလူမလမ်းမင်းကိုသိကစိတ်ကသိပြီးတော့တဘောမကြတော့ဒီနေ့တော့သူတို့တည့်တည့်ပဲပြောလိုက်ရတာဒီနေ့ကစားပြီးတော့နေကောင်းပြီလို့ပဲမှတ်လိုက်တော့လူမမမင်းနဲ့တော့သူများကိုလူမားလို့သဘောထားနေကိုကလည်းလူမားလုံနေရတော့အမှန်တက်တာတာဟိုအဆက်ဆက်ရအကုန်လုံးသူများလုတ်ပေးနေတာတက်တာခိုးလို့ရတာဟိုအဲ့လိုတက်တာခိုးလိုက်ရင်နေကောင်းဖို့ဟာတော်တော်ကြာသွားလိမ့်မယ်နော်စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့တက်တာခိုးပြီးတော့အပြည့်စုခံလိုက်ရင်တော်တော်နဲ့နလန်းထူမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အသက်ရှည်တဲ့ကျမ်းမာတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုတချို့ကမေးကြည့်တယ်ဆရာတော်တို့ဘာလို့လောက်အသက်ရှည်လဲကျမ်းမာလဲဆိုတော့သူတို့အစားတောက်လိုက်ကယူဆိုင်တယ်တဲ့ကျမရေးအတွက်လည်းပဲလမ်းညီပါလေးရှောက်တယ်တချို့လည်းဆုံးခံစားတယ်တဲ့နော်ဒီထက်မှနောက်တစ်ခုပါပြောသေးလက်သေးလားကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုကိုဟာကိုပဲလုပ်တယ်တဲ့တိတ်အပြုစုမခံဘူးအဲ့တော့တိတ်အပြုစုခံခြင်းလုံးတဲ့လူပါလေသူ့ကိုသူပြော့ညံ့အောင်အမူအရာမျိုးလုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအမူအရာမျိုးကကြာသွားရင်တကယ်ဖြစ်သွားတယ်သူတကယ်ပဲခံနိုင်ရင်မရှိတော့နော်တော့တတိထားဖို့ရနော်ဒါကိုအကြောင်းကိုသိဖို့အမှန်ရေးကြည့်တယ်နော်တကယ်ကြမ်းမာခြင်းကိုယ့်ကိစ္စကိုတတ်နိုင်လောက်ထားလို့ပါသူတစ်ပါးကိုသိအားမကိုးပါနဲ့နော်ဟိုသူတစ်ပါးကိုဟိုအားကိုးရမှာဟိုဂုံငယ်တဲ့ချင်းတို့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လိုတဲ့အချိန်မှာအားကိုးပါမလိုဘဲနဲ့အားမကိုးပါနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးကိုယ့်အားကိုးကိုပါအေးကိုယ့်အားကိုးကိုတဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ကြမ်းမာရေးကောင်းတယ်ကြံ့ခိုင်တယ်သတိထားပါနော်။တော့ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ငါစိတ်ကအငဲတတ်တယ်။နည်းနည်းလေးနေမကောင်းရင်ငါအိပ်ရတယ်မှာအိပ်ချင်တယ်။တချို့ဆိုရင်ဟိုတိတဲ့ညီတယောက်ဆိုရင်အသက်တော်တော်ကြီးပါပြီ၄၀နာနီးနေပြီ။နည်းနည်းနေမကောင်းရင်အိပ်ရတယ်မှာအိပ်ပြီးတော့ငိုတော့တာပဲ။နော်။သူ့အနာမလာရင်ဘသူကငါနာမလာဘူးဆိုပြီးသူငိုတာပဲ။ဟုတ်။အပြည့်စုံအမှန်ခံရင်လည်းလူမှအမှန်တလို့ချင်တယ်။အဲ့ဒီအချင်းကမကောင်းဘူးနော်။I often imagine frightening scenes. ကိုယ်စိတ်ထဲမှာချက်ချားစရာနော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတို့ပြိုကျတာတို့ကားတိုက်တာတို့စသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးတွေခဏခဏတွေးတတ်သလားနော်အဲ့တော့တပည့်တယောက်အင်ဂျင်နီယာပါပဲဒါပေမဲ့ तू ကအောင်နာတော်လေးနောက်ကျတယ်နော်အဲ့တပည့်တယောက်ကသူ့ဘဝမှာတော့ကဖြစ်စရာနည်းနည်းများလာတဲ့ခါကျတော့ तू ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တပည့်တော်တဲ့ကားစီးပြီးတော့တွားရင်းနဲ့အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေကိုတွေ့တွေ့ပြီးတော့တခါကျရင်တိတ်ပူတယ်တဲ့သူပူတာတကယ်တော့ကိုယ်စရာမဟုတ်ဘူးနော်။ဥမာသူ့ကလေးကရေနဲ့ဆော့ရင်လည်းရေစီပိုင်းနဲ့ကြာသွားမလား။လမ်းပေါ်ထွက်သွားရင်ကားတိုက်မလား။တခါပြည့်ပြည့်စီတယ်မှာသူ့ကလေးကားတိုက်သွားတယ်လို့မျက်စိထဲမြင်နေတယ်။အဲ့လောက်တိအောင်ဆိုးတာနော်။သူ့စိတ်ကအဆိုးတွေကိုအမြဲတွေးတတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဘဝမှာဒီလိုအခက်အခဲတောကပြဿနာတွေများလာတဲ့ခါမှာလူစိတ်ကကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်အဆိုးတွေကိုရှားရှားရှားရှားပြီးတွေးတတ်တယ်။အဲ့ဒါသတိထားဖို့ရာ။တခါတလေသူတို့အတွေ့ရဘလောက်ထီအောင်ပြင်းထန်လဲဆိုရင်ညစီတဲ့မှာတကယ်တိုက်လိုက်လို့ကားတိုက်လိုက်လို့ခါတဲ့ခြေတော့တွေကျိုးကုန်တာကိုယ့်အထွက်ကုန်တာနော်တွေးတွေတန်နေနဲ့ရဲနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုပုံပန်းတန်တိကျပြန်မြင်ရတယ်အဲ့လောက်ထီအောင်သူတို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းခါတဲ့နေမတိထန်မဖြစ်နေတယ်အမှန်တန်ကြောက်တယ်တရားတော်အိမ်ကနေအပြင်ထွက်သွားပြီဆိုရင်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့သူတို့ကယောဂရရတော့မယ်အပြင်ထွက်သွားတဲ့လူကဘာဖြစ်ပြီးညာဖြစ်ပြီးသိဆိုရင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာကြောက်စရာလန့်စရာတွေကိုတွေးတတ်သလားဆိုတာသတိထားကြည့်ပါအကယ်၍တွေးလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းရှုမှတ်ပါအဲ့ဒါကိုတာရှည်လက်ခံမထားပါနဲ့နော် I can't concentrate well နော်တခုခုအာယုံစိုက်ရမယ်ဆိုရင်တာရှည်အာယုံစိုက်လို့မရဘူးမခက်ခဲတဲ့စာအုပ်တွေကိုတစ်ချက်ဖတ်လို့မရဘူးစီးရင်တွေပါတွေ့မယ်ဆိုရင်တချို့တွေ့လို့မရဘူးနော်အာယုံမစိုက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲသတိထားပါသူစိတ်ထဲမှာတောကတော်တော်များနေပြီနော်တောက်တစ်ခုခုမမြန်လို့တော့မလို့မဖြစ်တော့ဘူးတချို့တတိမိတ်တယ်အခုတပည့်တယောက်ဆိုရင်သူဟိုတလောကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ပြင်းမှန်းသွားတယ်နော်အချင်းတူလေးတွေ့မှသူ့ထက်ကလူကြီးကဒီကိစ္စဒီအချင်းတွေ့မှပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးအတင်းတွန်းတာ哦တွန်းတော့သူတခါတည်းမှအိမ်မင်းစူးစမ်းပြီးလုပ်ရတာနောက်ဆုံးလမ်းတော့မလျှော့တော့လေကတော့မတက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လောက်ထိအောင်ခြေကုန်လက်ပန်းကျတယ်နော်အဲ့ခြေကုန်လက်ပန်းကျပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ သူစိတ်ကဘာမှအာရုံစိုက်လို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့သူ့အဖေကအဝေးကနေတယ်လီဖုန်းဆက်တာသူ့ဖေကဝေးမှနေတာပေါ့ဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပါဘာလုပ်ပါဆိုတာမှားတယ်သူကတော့ဒီရန်ကုန်မှာအခုရှိနေတာသူ့ဖေကအဝေးရောက်မှာတော့ဥမာဘဲဆိုင်ကိုသူကဘာပစ္စည်းဘာပစ္စည်းကိုဝယ်ခဲ့အဲ့လိုစင်းရင်းနေနဲ့မှားတာစိုင်းနာမယ်နဲ့ပစ္စည်းစင်းရင်းသူကတယ်လီဖုန်းနဲ့နားထောင်နေတာသူ့အဖေလည်းပြောလို့ပြီးသွားရောဘာပြောလိုက်မှန်းသူမသိဘူးလုံးဝမှတ်လို့မရတော့ဘူးဒီလိုလဲအင်ဂျင်နီယာပဲနော်ဒီတပည့်လေးရတယ်အင်ဂျင်နီယာပဲနော်သူလုံးဝမှတ်လို့မရဘူးတဲ့concentration လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့သူနဲ့တွေ့ဖို့ရရက်တရက်တော့ရေးပြီးတော့ချိန်ထားသေးတယ်သူ့ကိုပဲအေးအေးဆေးဆေးပြောချင်တယ်သူ့အချိန်တွေကနည်းနည်းစိုးရင်စရာဖြစ်နေပြီ stress တွေများလုံးပြီးတော့ anxiety တွေတိတ်များပြီးတော့ဟိုဘာမှလုပ်ချင်ကြင်စိတ်မရှိဘူးအခုသူအလုပ်ခွင့်ယူထားတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီလိုအချိန်မှာသူပြောပဲရှင်းရှင်းနေလို့ရတယ်အခုတော့သူမပြောဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့လူကတရားထုတ်ဖို့အမြဲတမ်းရည်ကြည့်နေပြီနော်ဟိုစိတ်ကြည်စည်တွေအိတ်စည်တွေဘာတွေတောက်နေတော့ပူဆိုးသွားမယ်နော်ခဏတရက်နှစ်ရက်လောက်တောက်တယ်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးရေရှည်တောက်ရင်တော့ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကတခုခုအာယုံမဆက်နေတော့ဘူးဆိုရင်သတိထားပါငါဒါကိုပေါ့လို့မဖြစ်ဘူးနော်တရားအထုတ်ဖို့အချိန်ယူပါစိတ်ကိုကြည်လင်အကြောင်းထားပါနော်အဆိုးတွေရှာမတွေ့နဲ့မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တံမင်မှာစကားပြောပါမိတ်ဆွေတက်ရည်ကြည့်တယ်နော်တယောက်တည်းနေရင်တောကအပေါ်ကြီးလာတယ်ပိုကြောက်လာတယ်မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောဆိုဆွေးနွေးလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းတက်ကရရသွားတယ်လည်းမရှိဘူးပြောရမှလည်းမရှိဘူး my heart frequently races နှလုံးကခါးခါးနဲ့ခုန်တတ်တယ်နှလုံးခုန်မြန်တတ်တယ်နော်ဘာကိုကိုသတိထားကြည့်ပါငါမကြခဏနှလုံးခုန်မြန်တတ်သလားနော်ယင်တုံတတ်သလားမောတတ်သလားသတိထားကြည့်ပါအဲ့ဒါယင်တုံတတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလည်းအမှန်ရေးကြည့်နေပြီဒါခဏကိုကပြန်ပြောနေတာနော်ခဏကိုကသူမခံနိုင်ရင်သူပြန်ပြောတာပဲတော့စိတ်ပင်မမှုကိုပင်မမှုများလွန်းနေပြီလျှော့ပါအောင်နားပါအောင်စိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်လုပ်ပါအောင်လို့သူကပြန်ပြောနေပြီအဲ့ဒါသဘောပေါက်ကြရနော်ဒီလိုအချိန်ကြီးတော့မှဇွတ်ရှိကိုမတိုးပါနဲ့ဇွတ်ရှိတိုးလို့ရှိရင်ခုနစောစောတော့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတခုခုဖြစ်နိုင်တယ်နော် I get chest pains နော် I get chest pain နော်ဒီတခါကြီးဟိုတခါတော့ chest pain ဖြစ်တယ်လို့ကြားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ तू ဒီစာထဲမှာ तू က break in နဲ့ထည့်ပေးထားတယ်နော် I get chest pains my doctor says my heart is fine ဆီအောင်တော့ပြရတယ်ဆီအောင်ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ECG ရကြည့်တယ် ECG က normal တဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်တယ်နော်တကယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်ဖြစ်လဲဆိုတော့ American မှာ heart specialist ဆီအောင်ကြီးတယောက်နော်အဲ့ဒီဆီအောင်ကြီးကသူကိုယ်တိုင်က heart department တခုကိုအရင်တော့မရှိသေးတဲ့ဆေးရုံမှာသူက department တစ်ခုကိုသူဟာသူစူးစမ်းပြီးတော့တီထောင်တယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီ DNA လေးအနှံ့အပြားကိုလည်းပဲခီးသွားပြီးတော့ heart နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေသူပေးတယ်အထူးသဖြင့်သူနေတဲ့ပြည်နယ်မှာအဲ့ဒီဆေးရုံကြီးအကုန်လုံးလှည့်ပြီးတော့သူသင်တန်းပေးတယ်သူ heart ဆေးရုံကိုသူကအဆင့်မြင့်နေတာဟုတ်အဆင့်မြင့်မှုဆိုရင်ဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရလို့ရှိရင် budget ကထုတ်ပေးမှာအဲ့လိုဆိုတော့ तू အဲ့ထောက်ခံမှုရအောင်ဆိုတော့ခီးထောသွားပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကိုတင်နန်းပေးတယ်လူနာတွေကိုလည်း तू အမြဲတမ်းရှင်းပြတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုကိုယ်ပြင်းနေကိုယ်စလဲအမတ်ကိုပြောပါနော်သူတို့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်နော်ပြင်းနေကိုယ်စလဲအမတ်ကငါပြင်းနေကလူများစုကဒါကိုလိုချင်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုရင် तू ကဘတ်ဂျက်ရအောင်ထုတ်ပေးလို့စီစဉ်လို့ရတော့နော် तू အဲ့လိုခီးသွားပြီးအကုန်လုပ်တယ် तू ကိုယ်တိုင် heart specialist cholesterol တိုင်းကြည့်ရင် cholesterol normal နော် ECG ရကြည့် normal heart ကိုအကုန်လုံးတိုင်းကြည့်အကုန်လုံး normal blood pressure မရှိဘူးအဲ့မပြောနေဟာတရားနော်ပြောနေစရာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆရာမကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့စာအုပ်ကိုဒီဘုံဖတ်ခဲ့တာဒါကြောင့်ကိုကိုကိုသိတယ်နော်သူဆရာဝန်ကိုအားမကိုရဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးနော်တခါကလေဆရာဝန်ကတိုင်းတဲ့အချိန်မှာတော့အကောင်းပဲနော်ကိုကကိုအပြင်လောကမှာတွိုင်းနေလို့ရင်ခိုင်နေတစ်ချက်တစ်ချက် heart pain ရလာတယ် chest pain ရလာတယ်အဲ့တော့အဲ့လို chest pain ရလာပြီဆိုရင်တော့မပေါ့ပါနဲ့ဇွမတိုးနဲ့နော်အလုပ်ကိုနည်းနည်းလေးလျှော့ပါအနားနည်းနည်းယူပါစိတ်အေးချမ်းအောင်တရားထုတ်ပါနော်တောကတွေကိုရှုမှတ်ပါနော် I have a tense stomach အခုနပြောတဲ့တပည့်လေးနော်သူစိတ်ထဲမှာတောကများတော့သူတစ်ခုစိုင်းပြန်အမ်းနေသူအစာအိမ်ရောသူ chest ကိုကတင်းနေတယ်တခါလေကြက်နေတယ်နော်ဘယ်လိုမှသူလျှော့ချလို့မရဘူးတောကကြောင့်နော်အစာအိမ်မှတင်းနေတယ်ဘာတတိထားကြည့်တောကများလာရင်ဒီအစာအိမ်ရောဒီ chest ကို free မဖြစ်တော့ဘူး muscles ရဲ့ tense ဖြစ်နေတယ်အသက်ရှူရတာမလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်နော် I vomit for no apparent reason. ဟောအဲ့နိဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအစားမှားလည်းမဟုတ်ဘူးအလကားနေနေအဲ့နိအဲ့ဒါ stress ရဲ့လက္ခဏာပဲနော် I often get diarrhea. ဟောတခါတလေဝန်းသွားတယ်ခဏခဏဝန်းသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကလေးလည်းဖြစ်တတ်တယ်နော်ဆောင်းဝန်းနှိလိုက်ရင် stress များပြီးတော့စိုးရင်စိတ်များပြီးတော့ဝန်းသွားတယ်အဲ့ဒါသတိထားကြပါဦးလားနော်Sometimes I feel as if I'm being smothered. Smothered ဆိုတာအသက်ရှူလို့မရအောင်။နှာခေါင်းပိတ်နေလို့ပဲကိုယ်တယောက်ကမျက်နှာမှာလာပြီးခေါင်းအင်းနဲ့အုပ်ထားပေးတယ်လို့ပဲအသက်ရှူမှာဖြစ်တယ်။ဟင်။အဲ့ဒါဆိုလည်းပဲဖိစီးမှု stress anxiety တောကကြီးအင်မတန်များနေပြီဆိုတဲ့ဘောပဲနော်။အဲ့တော့ကိုယ့်အကူအသက်ရှူတဲ့အခါ chest ကိုသတိထားကြည့် diaphragm ကိုသတိထားကြည့်။နော်။ဒီအသက်ရှူတဲ့အခါမှာဒီ inter ဘာလို့ intercostal muscles ရှိတယ်နော်ဒီနှာရိုးနှစ်ခုကြားထဲမှာနှာရိုးတွေအများကြီးကြားထဲမှာ muscles ရှိတယ်အဲ့ဒီ muscle ကဆွဲယူတယ်နော်ပြီးတော့ diaphragm ကလည်းတင်းအောင်သူကဆွဲပေးတယ်နော်သူတို့နှစ်ခုကတင်းလိုက်လျှော့လိုက်တင်းလိုက်လျှော့လိုက်ဒီလိုလုပ်ရတာနော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာအဆုတ်ထဲကိုလေကဝင်လာတယ်ပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာနော်အဲ့တော့တောကမြန်တဲ့လူကဒီ muscle တွေက free မဖြစ်ဘူး relax မဖြစ်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလေးတင်းနေတယ်အောက်ဆုံးထိရောက်သွားအောင်ရှော့ချလို့မရအောင်အဲ့လိုရှော့ချလို့မရလို့ရှိရင်အသက်ရှူမောရတာဖြစ်လာတယ်နော်အသက်ရှူရတာလည်းပဲဒီမှာဆော့ကရီလက်စ်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့အားဆက်ရလို့ဖြစ်တယ်ပို့ပင်ပန်းတယ်နော်ဆိုတော့အသက်ရှူရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယင်ပတ်နဲ့အဲ့ဒီ diaphragm လို့ခေါ်တဲ့အမေးပြားကိုအာရုံပြုတ်ကြည့်ပါနော်တတိထားတဲ့အလေ့ကျင့်များတဲ့လူဆိုရင်အဲ့ဒီယင်ပတ်မှာအသက်ရှူရင်းနဲ့တင်းလိုက်ရော့လိုက်ဖြစ်တာရဲ့ဟိုဘိုက်ထဲမှာတင်းလိုက်ရော့လိုက်ဖြစ်တာကိုကြည့်ရင်းနဲ့ကိုပဲrelax ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာသိနိုင်တယ်။ရှော့လို့ရသလားမရဘူးလားဆိုတာသိနိုင်တယ်။တော့သူ့ကိုအချိန်ကြာကြာလေးပေးပြီးတော့ဒီအာနာပါနကိုသိချလုပ်ပါ။နော်။အသက်ကိုဝအောင်ရှူရှော့ချတယ်။ရှော့ချတဲ့ကောင်မှတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရော့သွားနေတာလေးကိုလိုက်သိပါနော်။တဖြည်းဖြည်းတင်းနေရနေ relax ဖြစ်သွားတယ် relax ဖြစ်သွားတယ်ရော့သွားတယ်ရော့သွားတယ်ရော့သွားတယ်နော်။နောက်ဆုံးအသက်ရှူတာလေးလေးကုန်သွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးလုံးကြီးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာခဏလေးနေလိုက်ပါခဏနားသလိုလေးနေလိုက်ပါနော်ပြီးမှနောက်တစ်ခါပြန်ရှူပါအသက်ကိုဝအောင်ရှူပါဒါအသက်ရှူမဝလို့ရှိရင်မြန်မြန်အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ရေရှည်အဲ့ဒါကိုအသက်ရှူမဝရင်ဘာဖြစ်လာမလဲနှလုံးခုန်မှမမှန်ဖြစ်လာတယ်နော်အောက်ဆီဂျင်လုံလောက်မရလို့ရှိရင် heart ကဒုက္ခရောက်လာပြီသူ့မှာအောက်ဆီဂျင်မရှိတော့ဘူးမရှိလို့ရှိရင်သူမမြန်ခုန်လာတယ်နော်ဒီနှစ်ခုစလုံးမမှန်တော့ဘူးဆိုရင်အချိန်တည်းကသူက vicious circle လို့ဖြစ်လာတယ်။နှလုံးခုန်မမှန်အသက်ရှူမမှန်အသက်ရှူမမှန်နှလုံးခုန်မမှန်။နှလုံးခုန်မမှန်ရင်အသက်ရှူရလဲမောတယ်။အသက်ရှူတာမမှန်ရင်နှလုံးကပိုးခုန်တယ်။အဲ့ဒါအများကြီးအန္တရာယ်ရှိတယ်နော်။တတိမိတ်သွားနိုင်တယ်၊မူးသွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အသက်ကိုဝအောင်ရှူ၊တတိနဲ့ရှူ၊ပြန် short ချပါ relax relax relax တိတ်ရေးကြည့်တယ်လား relax လုပ်ပါ။ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာခဏလေးနဲ့တစ်စက်ကပြီးပြန်ရှူ။တော့တတိလေးပါကတ်ထားလို့ရှိရင်စိတ်ကဒီအသက်ရှူတဲ့အာယုံမှာပဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တောကကိုမတွေးပြီ။အဲ့တော့ခဏလေးဖြစ်ဖြစ်တောကကိုမတွေးဘဲနေလိုက်ရုံနဲ့ခဏကွန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းလာတယ်ခဏကွန်မှာ adrenaline level ကနည်းနည်းလျော့သွားတယ်နော်။တောကတစ်ခုခုစိတ်ထဲဝင်လာရင် adrenaline များလာတယ်။ adrenaline များရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ခဏကွန် energy အများကြီးကုန်တယ်နော် sugar တွေအများကြီးကုန်သွားတယ်အာကုံလိုဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့တရားဘာဝနာကိုပွားများခြင်းအပြင်တောကနည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် adrenaline ထွက်တာနည်းသွားတယ် endorphin ထွက်တာများလာတယ်နော် endorphin ကခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ကိုယ်ရောငြိမ်းချမ်းစေတယ်ကြည်လင်စေတယ်နော်အဲ့တော့တရားထိုင်ရင် endorphin ထွက်တာများတယ်နော်အမောပန်းပြေတဲ့စိတ်ကြည်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ် function တင်မှန်းနေတယ်နော်အာကုံတာအများကြီးတက်တာလေ။အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကစန့်ကျင်ပဲနော်။ adrenaline နဲ့ endorphin က adrenaline ကို stress hormone လို့ခေါ်တယ်။နော်။သူကပင်ပန်းတယ်။သူကတော့လိုအပ်လို့တုံးရတာနော်။ခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးအကြောင်းတစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်ပြေးဖို့လွှားဖို့ဆိုရင် adrenaline တို့လေ။သူရှိမှလည်းပဲတရားတက်တဲ့ glucose နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ energy ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကထိုင်ရက်နဲ့တောကများနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြေးဖို့မလိုဘူး။နော်ပြေးလို့လည်းမရဘူးဒီနေရာတွင်ထိုင်ပြီးတော့တောကမြန်စရာတွေ့တယ်နှလုံးနေခုံတယ်ရင်းနေခုံတယ်အသက်ရှူတွေမြန်လာတယ် adrenaline တွေအများကြီးမြန်တယ်ဒီတောကကိုမဖြေနိုင်ဒီ adrenaline level ကတက်တယ်အများတန်းတက်ကြမတော်ဘူးနော်ဒါပေါ်တတိသဘောမထားစေချင်ဘူးနော်တေးချလေးလေးနဲ့စဉ်းစားစေချင်တယ်ဒီ adrenaline level ကကျမတော်လို့ရှိရင်ကြာလေးလေးအခြေအနေကဆိုးလေးဖြစ်လာတယ်။အခုခေတ်လူတွေမှာတဲ့ adrenaline level ကလိုရထက်အမြဲတမ်းများနေတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်ဇာပဲအမြဲတမ်းများတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုအမြဲတမ်းတတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှော့ပါနော်။မရှော့လို့ရှိရင် stress တွေများပြီးတော့ heart attack တွေဘာလို့ဖြစ်မလဲ။နော်အဲ့ဒီတွေးတူယောဂါတွေဘာလို့ဖြစ်မလဲ။ I have a habit of sighing.sigh ဆိုတာ sigh နော်တပြင်းချတာတချို့ကအသက်ကိုအောက်ထားလို့ဖြစ်တယ်နော်တောကတခုခုများစရာတွင်းနေနေအသက်မရှူမိဘူးပြီးမှအဲ့လိုအသက်ပြင်းချတယ်ဆိုတပြင်းချလိုက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းအမောပြေတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တပြင်းမချခင်မှာတော့အသက်ကိုနည်းနည်းအားနဲ့ရှူလိုက်ရသေးတာလေနော်တပြင်းချတဲ့အချင်းရှိသလားတပြင်းရဲ့လက္ခဏာကဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ပင်ပန်းမှုကိုဖော်ပြနေတာနော်စိတ်ပူပင်ပန်းလေလေးတပြင်းများများချနေပဲI get dizzy for no apparent reason. ဘာမှအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့ခေါင်းခဏခဏမူးတယ်။ဒါတူတူငါငါနဲ့အနေနဲ့များတော့ဖြစ်တတ်တယ်နော်။ဖြစ်တတ်လားတကားကြီး။တ
1: ိတ်တယ်မဖြစ်ဘူး
0: ။တိတ်မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ
1: ့ဒီလိုခုနကပြောနေလို့သိရှုပ်ဆရာ
0: ညာရင်ညာတဲ့ခါမှာဖြစ်မယ်အိပ်ပြက်လာမယ်အစားပြက်လာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်နော်။ဒကမကြီးကလည်းပြောတယ်ဒကာကြီးအစားမမှန်ဘူး။ဒ
1: ီမှာဒါနိမ့်နေတာတော့တိတ်
0: တယ်။အေးအဲ့တော့အစားမမှန်ဖြစ်လာပြီအိပ်မမှန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ตัวตะพี้ดันคันอ่ะเนาะพี้ซี้หมู่ดันคันอ่ะเนาะอมยายตริฐามา When upset I sometimes feel like fainting เนาะ faint ซะละตริลิชินเนาะเราตะคุกๆตอกะมาลายเลยสิตริลิชินมันผิดละเนาะอมยายตริฐามาเนาะ I frequently have headachesမကြာခဏခေါင်းကိုက်တက်တယ်နော် stress headache ဆိုတာရှိတယ်နော်တောက်ကများလာရင် stress များလာရင်ခေါင်းကိုက်လာတယ်အဲ့လိုခေါင်းကိုက်လို့ရှိရင်တချို့ကတော့ခေါင်းကိုက်ပြောက်စေတောက်တယ်ကိုနောက်နိုင်ငံမှာခေါင်းကိုက်ပြောက်စေတောက်တယ်လူသိများတယ်သူပြင်ဩစတြေးလျမှာသိခေါင်းကိုက်ပြောက်စေတောက်တယ်လူများတယ်ခေါင်းကိုက်ပြောက်စေတောက်တယ်လူများလို့ kidney ပျက်စီးတဲ့လူလည်းပိုများလာတယ်နော် aspirin သိဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့လူအိုက်တော့တောက်ရတာပေါ့နော် paracetamol ကလည်းပဲအသေးဥဒုက္ခပေးတယ်နော် aspirin ကအစာအိမ်နဲ့ kidney တွေဘာလို့ထိခိုက်တယ်နော်ပါစီတမောက liver ကိုထိခိုက်တယ်နော်တခြားတခြားလည်းဒီလိုပါပဲမဆေးဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကျိုးတစ်ခုပေးရင်ဆိုးကျိုးတစ်ခုတော့ပေးတာပါပဲသူတို့မှာ side effect ကတော့ရှိတာပဲနော်တချို့ကတော့ diazepam လို့ပြောလို့တောက်တယ်တချို့လူတွေပြောတယ်ခေါင်းကိုက် diazepam တောက်ရင်တက်တာတယ်လေဘယ်လိုဘယ်လိုကြောင့်လဲတော့မပြောတတ်ဘူးနော်အင်း tension ကျော့သွားလို့နော်စိတ်ကိုရှော့လဲလို့ဒီဖုန်းကတော့အဲ့ဒါတွေသိမတုံးဘူးတော့သူတို့ကြောင်းကောင်းကောင်းမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့စိတ်ကြောင်းခေါင်းကိုက်လာရင်စိတ်နဲ့ကုလို့ကတော့အပေါ်ရမယ်ရမယ်နော်စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ညှိဖို့အမြဲတမ်းရေးကြည့်တယ်နော်ဒါကြောင့်တရားကြီးတို့ဓမ္မကြီးတို့အမြဲတမ်းသတိပေးတာမနေ့စောစောစစ်စစ်တရားထုတ်ပါစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်အေးချမ်းအောင်နုညံ့တော့အေးအေးအောင်လုပ်ပါပြီးမှအလုပ်ကိုသွားအလုပ်ကိုသွားရင်းနဲ့လည်းပဲတတိနဲ့တရားရှုမှန်းရင်းနဲ့သွားတနေ့ကုန်ခဏခဏတတိထားပြီးတော့တရားပြန်ထုတ်ပါအလုပ်ကလေးကို10မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်နားလိုက်ပါနားပြီးရင်အသက်ကိုဝအောင်ရှူပြီးတော့တရားမှတ်ပါနော်တနင်္ဂနွေမှာ10မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပါဒီကြားထဲမှာလည်းလုံရင်ကင်နေအဲ့ဒီလက်ကဆာဆာရီရေးနေတာတို့မွေတယ်လီဖုန်းဆက်နေတာတို့မွေတက်ပြိုင်နေတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လုတ်တဲ့လုတ်ကိုတီးပြီးတော့လုတ်ပါအဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ကနည်းနည်းအနားရရတယ်နော်ညသောအဖြစ်သူတွေကဒီလုတ်တစ်ခုကိုလုံရင်နဲ့နောက်တော့ခါဖြစ်เสียတစ်ခုကိုတွေးနေသေးတယ်အဲ့ဒါအမှန်တန်ဆိုးတာပဲနော်အဲ့ဒါလို့ဒီနေ့တားလုံးတတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေသွားလို့ရှိရင် stress အများကြီးနေသွားလိမ့်မယ်နော်ညနေအိမ်ပြန်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲစားတော့ပြီးရင်ခဏလေးတရားရှိမှပါတချို့တရားကြီးဒီကမာကြီးဆိုရင်တိတ်တော်တာပဲတပည့်တော်ကတော့တဲ့အလုတ်ကပြန်လာလို့အိမ်ရောက်တဲ့တည်းပြန်နေတခြားဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့အိမ်ထဲဝင်မျက်နှာတည့်ခြေလက်ဆေးပြီးတော့တခါတည်းဖျားကောင်းဝီဒီယားထင်လာတယ်ဘယ်သူနဲ့မှဘာမှမပြောသေးဘူးတကယ်အိမ်မှာအမေတို့ဖေတို့ရှိရင်တော့ခဏတော့ထုတ်ဆက်လိုက်ကြပါဘောအိမ်မှာနေမကောင်းတဲ့လူရှိရင်တော့သူ့ကိုခဏတခွန်းတခွန်းပြောလိုက်တယ်ကပြီးရင်ချက်ချင်းဖျားကောင်းဝီဒီယားထင်လာတချို့တရားကြီးဒီကမာကြီးဆိုရင်သူတို့အိမ်ကအနောက်ဘက်ကနေဝင်လို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်အိမ်ကအောက်ထပ်မှာအနောက်ဘက်ကဒီကပေါ်တက်လို့ရတာရှိနေတယ်ဆိုတော့သူတို့အိမ်ရှိကောင်းအောင်မဝင်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုရင်တဲ့အိမ်ရှိကောင်းဝင်လိုက်ရင်အလုပ်ကိစ္စကအစင်းနဲ့ရောက်ချင်းရောက်နေတာဟမ်စာတို့ဘာလို့ရောက်နေမလဲတယ်လီဖုန်းရောက်ထားတာတွေမှတ်ထားတာတွေရှိမှာမဝင်ဘူးတဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကနေလှည့်ဝင်ပြီးတော့အပေါ်တက်တက်ပြီးဖျားကောင်းမှတော့တော့တရားအရင်ထိုင်လိုက်တယ်ပြီးမှ15မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်မိနစ်20ဖြစ်ဖြစ်တရားထိုင်ပြီးမှနည်းနည်းလေးစိတ်အေးမှဆင်းလာပြီးတော့ဘာကိစ္စရှိလဲဆိုတော့မေးတယ်နော်အလုတ်များလေလေဒါကကိစ္စဆိုတာအမြဲတမ်းလို့ရှိလေတယ်ပဲကွနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအလုတ်ကြရလို့ကြားရင်တော့ဒီဘုံကအမြဲတမ်းဝန်းတာလေဩငါတကာဒကမာကြီးတွေတို့ဒီလိုစိတ်တက်တာအောင်နေတတ်ရင်တော့အသက်ရှိချမ်းချမ်းမှာနေရအောင်ပါပဲနော်တရားလည်းပို့ပြီးတော့အထုတ်ပြစ်တော့ပါပဲ အကျမ်းမကြီးမကောင်းရင်တော့အသက်ရှိဖို့မလွယ်ဘူးကျမ်းမဖို့မလွယ်ဘူးတရားထုတ်ပြဖို့လည်းမလွယ်ဘူးနော် I perspire a lot ချွေးသိပ်ထွက်တယ်နော်အဲ့ဒီချွေးအများကြီးထွက်တာလည်းပဲတောကရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲနော်သတိထားကြည့်ဒိုင်းကနေစိတ်ဆင်းရဲတစ်ခုတွေ့လိုက်တဲ့နည်းနဲ့ချက်ချင်းချွေးတွေရွေကြလာတယ်နော်ခဏခဏချွေးအများကြီးထွက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာတောကဖြည့်ဆည်းနေပြီဆိုတာသိနေတဲ့လက္ခဏာပဲအဲ့လိုဖြစ်လာရင်လည်းပဲသတိထားပါချွေးထွက်လာပြီပူးလာပြီတောကဖြစ်ရတခုတွေးနေပြီအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့စိတ်ကိုရှော့ချလိုက်ပါစိတ်ကိုအေးအောင်လုပ်ပါ I frequently get chills in the spine ကြောထဲမှာစိတ်ငင်းနေစိတ်ငင်းနေအေးသွားတတ်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲဒါလည်းပဲတောကရဲ့လက္ခဏာတခုပဲနော်အမှန်တမ်းများတယ်နော်တောကရဲ့လက္ခဏာတွေဘလောက်များလဲဆိုတာကြည့်အဲ့တော့တခုမို့တခုကတော့ဖြစ်နေမှာအဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတိလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းသူကသူယောသွားသွားလိမ့်မယ်နော် I often belittle myself belittle ဆိုတာဘာလဲတော့ကိုကိုကိုအတော့မကြဘူးအလကားပဲနော်အဲ့လိုကိုကိုကိုဟိုအားမရတာမကျေနပ်တာစိတ်ပြက်တာအထင်သေးတာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်သိငဲတာနေနော်ကိုကိုသိငဲတဲ့စိတ်ခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်လည်းဒီလိုပဲတောကတွေသိများလာလို့ရှိရင်လူကအဲ့လိုပဲကိုကိုထင်တတ်လာတယ်ငါဘောကမပြဿနာတွေကများလိုက်တာငါမှမနိုင်မနှင်းကိုဖြစ်နေပါပြီဟမ်ဒီပြဿနာတွေငါလည်းမဖြေရှင်းနိုင်ပါလားအဲ့လိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါလားဆိုလို့သိငဲတဲ့စိတ်အဆိုးမြင်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီအတွေးတွေပေါ်လာရင်ဒီအတွေးကိုချက်ချင်းကြည့်ပါတာရှည်လက်ခံမထားပါနဲ့နော်လူဟာတခါပျက်စီးတယ်ဆုံးရှုံးတယ်နောက်တစ်ခါပျက်စီးတယ်ဆုံးရှုံးတယ်နောက်တစ်ခါပျက်စီးတယ်ဆုံးရှုံးတယ်အဲ့လိုပျက်စီးမှုဆုံးရှုံးမှုကိုဇက်တိုက်3လ4လောက်ကြုံရပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်မယုံတော့ဘူးဟမ်ငါနောက်ထပ်ဘာမှလုပ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးငါလုပ်ရင်ပျက်စီးတော့မှာပဲငါလုပ်ရင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးငါ့လူတွေကမယုံတော့ဘူးသူပြန်အထက်လူကြီးတွေဘာတွေရှိနေဆိုရင်လည်းဒီတပည့်ကိုခိုင်းရတာတစ်ခါလုပ်လဲအဆင်မပြေတစ်ခါလုပ်လဲအဆင်မပြေ3လုပ်လဲအဆင်မပြေသူ့အဆက်ခိုင်းလို့မဖြစ်တော့သူ့တခြားတနေရာပို့မှဖြစ်တော့မယ်ဒီတောင်ဝန်သူမနိုင်ပါဘူးတော့တပည့်တယောက်အဲ့လိုဖြစ်ဖူးတယ်ငွေတဲ့3နှစ်လောက်ကသူ့ရာထူးချလိုက်တယ်သူ့နေရာကိုသူ့လောက်လောက်တဲ့မရှိတဲ့အသက်ငယ်တဲ့တခြားတစ်ယောက်ကိုလွှဲပေးလိုက်တာသူအကြီးကျယ် depression ဖြစ်လာတာလေအမှန်တော့သူ depression တွေများနေလို့ငကိုယ်တည်းကသူ့ depression ပထမစတာကတော့အိမ်တော်ရေးအဆင်မပြေတာစတာအဲ့ depression အိမ်တော်ရေးကြောင့်အဆင်မပြေတာစရင်ကနေလုပ်ငန်းမှာသွားထိခိုက်တယ်လုပ်ငန်းမှာထိခိုက်တော့သူ့အထက်လူကြီးတွေကကြာတော့သူမနိုင်တာကိုသိတော့သူ့အနေနဲ့ဖယ်လိုက်ရတာပေါ့အလုပ်ကအင်တန်တန်ဝန်ကြီးတဲ့လူတွေများဆိုရင်အသက်ကိုလည်းဟိုထိခိုက်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတာပေါ့သူ့အနေနဲ့ဖယ်တော့သူပိုပြီးတော့ depression ဖြစ်သွားတယ်တော်တော်ကြာကြာသူ့ကိုကောင်ဆယ်လင်းလုပ်ပေးရတယ်ခဏခဏသူ့ကိုလာခိုင်းရတယ်မကြမ်းမြတ်သူ့စကားပြောပေးရတယ်အခုတော့သူတော်တော်အဆင်ပြေသွားပါပြီဟမ်တခြားလူတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတယ်သူနိုင်နေတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လက်ဆောင်ဝင်လည်းပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့သူစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လူတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဆိုးတွေအများကြီးတွေးနေပြီဆိုရင်တေချာသတိထားပါပိုဆိုးသွားနေတယ်အဲ့ဒီအဆိုးတွေကိုရှုမှတ်ပြတော့ဖယ်လိုက်ပါအခုလောလောဆယ်မှာငါ့မှာအဆင်မပြေတွေရှိပေမဲ့ငါစိတ်အေးအေးထားလိုက်အောင်မယ်နော်တဖြည်းဖြည်းတော့အဆင်ပြေသွားမှာပါဒီအလုပ်မှာအဆင်မပြေရင်ဒီအလုပ်ကိုလည်းနည်းနည်းလျှော့လိုက်မယ်တခြားအဆင်ပြေမဲ့အလုပ်တစ်ခုပြောင်းလုပ်မယ်တော့တက်ကြည့်ရင်ပြောင်းတင်ပြောင်းရတာပဲနော် It takes me a lot of time to make a decision တခုခုကိုဆုံးဖြတ်ရအောင်မယ်ဆိုရင်ခြေတုံချတုံဖြစ်နေတယ်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးနော်မှားသွားမှတိတ်ဆိုးရင်လေတော့တခုခုကိုဆုံးဖြတ်ရမှာတိတ်အချိန်ကြာနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲငါမှတော့ကဖြည့်ဆည်းမှုတွေများနေလို့ဆိုတာသဘောပေါက်ပါနော်တရားကိုပိုအားထုတ်ပါစိတ်ကိုငြင်းချမ်းအောင်လုပ်ပါစိတ်ငြင်းချမ်းတဲ့လူဟာလေတခုခုကိုဆုံးဖြတ်ပါဆိုတက်ခနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာမှန်းနေတာလေတိတ်အချိန်မကြာဘူးနော်သူအချိန်လေးကိုခြုံပြီးတော့မြင်တတ်တယ်ဒီခါလေးကျတော့ထိုးထွင်းပြီးတော့မြင်တယ်ဒီခါလေးအကြမ်းမြင်ရတယ်လို့ကိုမြင်တယ်ဒီစိတ်ရဲ့တကောကအမတန်အောင်စရာကောင်းတယ်နော်အမြဲတမ်းစိတ်ကြည်လင်နေတဲ့လူဟာတခုခုစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာဖြေရထွက်တယ် I don't feel happy ဒါတော့အမှန်တရှင်းပါတယ်နော်စိတ်ထဲမှာမပျော်မရွှင်ဖြစ်နေတယ် I frequently blush လူကြားထဲမှာနေလို့ရှိရင်ခဏခဏမျက်နှာရဲကနေရှက်တယ်လို့ပါလို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်စကားတစ်ခုပြောရတော့မယ်ဆိုရင်မပျော်ရဘူးပြောပြီးရင်လည်းတခွန်းတခွန်းပြောပြီးတော့စကားမဆုံးမနဲ့ရပ်သွားပြီးတော့တခါရှက်တယ်အကိုရာကြီးမျက်နှာရဲရဲသွားတယ်နော်I cry over minor things. ဘာမှမဖြစ်တော့တဲ့ကိစ္စနဲ့လည်းပဲငိုတတ်တယ်နော်။တော့တချို့တကားကြီးတကားမကြီးတွေပို့ဖြစ်တယ်အသက်ကြီးသွားတော့တစ်ခဏတစ်ခုဖြစ်ရင်ငိုပြီးရတာနော် minor things. My body often become immobilized. အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုအခြေအနေကဆိုးတယ်နော်တခါတလေလှုပ်လို့မရဘူးလှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘူးတော့ကများပြီးတော့ထိုင်ရနေထားရမယ်ဆိုရင်ဘူးထားလို့မရဘူးအကြောက်လွန်တာတို့ဘာလို့မှအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော် I fidget around a lot ခဏမြင်ဖြစ်တယ်ထိုင်နေသိမ့်မငြိဘူးနော်ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ခဏခဏလှုပ်တတ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲစိတ်မငြိတဲ့လက္ခဏာပဲနော်Frequently, my whole body feels jittery. မကြခဏပဲတကူလုံးပဲနော်တလုံးကြီးဖြစ်တတ်တယ် I often pace around. နော် pace around ဆိုတာဟိုထသွားဒီထသွားနော်ရှောက်သွားရတာတနည်းမငြိစင်ထိုင်လို့မရဘူးအဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲဒါစိတ်မငြိတဲ့လက္ခဏာတော့ကတမားနေတဲ့လက္ခဏာဖြစ်နေပြီ anxiety တော်တော်များနေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာပဲI often have no energy. များသောအားဖြင့်ခွန်အားမရှိဘူး။အားကုန်တယ်၊ချိန်ဝင်လက်ပန်းကျတယ်။တချို့လူတွေကကို့မှာတောကဖြည့်ဆည်းမှုရှိလို့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်တခုခုကြောင့်တောကဖြည့်ဆည်းနေလို့ချိန်ဝင်လက်ပန်းကျရလို့အားမရှိလို့ဖြစ်နေတာကိုဆရာဝန်စီခဏခဏတော့ပြော B12 ထိုးခြင်းနဲ့ဆရာဂလူးကို့စ်လေးသွင်းပေးပါဦး။နော်။ဒါဆရာဝန်ကသိရဒီဂလူးကို့စ်လေးဒီ B12 လေးတော့အများကြီးထိုးနေဖို့မလိုဘူး။တချို့ဆိုဘလောက်ထအောင်ကြားလဲဆိုတော့နေ့တိုင်းဆောင်းစီသွားပြီးတော့အားစီထိုးရတယ်မထိုးရင်လည်းမကောင်းဘူးအမှန်တော့သူ့ပြဿနာကစိတ်ထဲမှာရှိတာပါနော်သူ့လောရေးကံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြေလည်မှုတွေရှိတယ်ဒီမပြေလည်မှုကိုသူရင်မဆိုင်ဘူးသူမဖြေရှင်းဘူးသူ့စိတ်ကိုသူတေချာမကြည့်တတ်ဘူးမကြည့်တတ်တော့အားနည်းတဲ့သူဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဆေးပဲသွားထိုးတယ်ဆေးထိုးရင်ခဏတော့ရပါလေဂလူးကို့စ်တွေအများကြီးခဏကိုယ်ထဲရောက်လာတယ်ဗီတာမင် B တွေဗီတာမင် B12 တွေအများကြီးရောက်လာလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့သာရှိသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာပြဿနာမပြေလည်နိုင်ဘူး I tire easily ခဏလေးနဲ့မော်တော်တက်တယ်နော် I have trouble sleeping အဲ့ဒါအမတန်အရေးကြီးတဲ့ချက်ပဲအဲ့လိုမပြောတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့မပြောတာကြာလာလို့ရှိရင်လူကအုံနောက်မကြည့်တော့ဘူးစိတ်က rest မှမရပဲအဲ့မပြောတဲ့အချိန်မှာ तू ဘာလုပ်နေလဲစဉ်းစားနေတယ်နော်စဉ်းစားရင်လည်းဘယ်လိုကိစ္စကိုစဉ်းစားမလဲမကောင်းတာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေပဲသူစဉ်းစားတော့မှာပဲနော်အမှန်တော့အဲ့ဒီစိတ်ညစ်စရာတွေစဉ်းစားလို့ကိုအဲ့လိုမပြောတာပဲစိတ်မငြင်းချမ်းလို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုများလို့အဲ့လိုမပြောတာနော်အဲ့တော့အဲ့မပြောတာကြားလေလေသူကပိုးပင်မန်းလေလေပဲနော်ခဏကူအာကုံသွားလေလေပဲအဲ့တော့နောက်နေ့မှာကိရိအလုတ်ကလည်းလောက်အောင်မှဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဲ့မပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲနောက်ထပ်တော့ကတခုတိုးလာတယ်မမနဲ့ပါခေါင်းကြည်မှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးမမနဲ့ပါအလုတ်လုတ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်နဲ့လောက်ရပါမလဲအဲ့လိုကတရက်လည်းမဟုတ်နေ့လည်းမဟုတ်သုံးရက်လည်းမဟုတ်ရက်တွေကြာလာရင်မနဲ့နေဘူးလားနော်ပေါ်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးပြဿနာအင်မတန်ကြီးလာပြီစိတ်ရောဂါဖြစ်နိုင်ပြီနော်ကြာရင် hallucination ဖြစ်လာတယ်နော်အိပ်ပြက်တာကြာရင်စိတ်ထဲမှာကြောင်ကတန်းတွေမြင်လာတယ်ကြားလာတယ်နော်ဒီအတားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ hallucination တွေဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့မျက်စိထဲမှာလည်းပဲဟိုအမျိုးမျိုးပုံပုံမြင်တတ်တယ်အဆိုးတွေပဲပုံတော့မြင်တတ်တယ်အဲ့လို hallucination တွေဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအရင်တုန်းကလည်းပဲအိမ်မပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးစစ်စစ်ပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်အဲ့ရတဲ့မှာအရင်နဲ့ဒီကလုံးကိုရှော့ပါနော်ခေါင်းကနေခြေထောက်ထိနှဖူးမှာတင်းနေတာမျက်လုံးတွေတင်းနေတာပါးတွေမှာတင်းနေတာဗစက်တွေတင်းနေတာဂုတ်မှာတင်းနေတာနော်ရေမထမှာတင်းနေတာလက်တွေခြေတွေခါတွေပေါင်းနေအကုန်လုံးတင်းတာတွေကိုជីជីជីပြီးတော့တင်းမှန်းတည်နေတယ်လှော့ချလိုက်တယ်ရှော့ချလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ကိုပြန်ជីပြီးတော့စိတ်ကိုလည်းရှော့မှာအမှန်တော့စိတ်တင်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကတင်းတာနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းရှော့ချလိုက်စိတ်ကိုလည်းရှော့ချလိုက်ပြီးရင်အသက်ကိုဝအောင်တေချာရှူပြီးတော့အသက်ရှူရမှသတိကပ်ပါတော်တော်ကြာကြာအသက်ရှူရမှသတိကပ်ပြီးရင်ပြန်ကြည့်နှဖူးတွေတင်းနေသလားမျက်လုံးတွေတင်းနေသလားပါးတွေတင်းနေသလားဂုတ်တွေမှာတင်းနေသလားတင်းနေမှန်းသိလို့ရှိရင်သိတာနဲ့ကိုပဲသူကနည်းနည်းလေးတော့ရှော့လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုရှော့လိုက်မှ stress တွေရောပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားလိမ့်မယ်နော် I don't have a good appetite စားလို့တော့မကောင်းဘူးဒါလည်းပဲตาชีဖြစ်လာရင်ကျမကြီးထိခိုက်နေတယ်เนาะအလောက်ကင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ I frequently stammer or have difficulty with my speech stammer ဆိုတာစကားထစ်တာထက်ကထက်ကပြန်ပြန်ပြောနေတာအဲ့လိုလူဒိဋ္ဌာကြီးသူတို့မှာ tension တမ်းများတယ်စိတ်ထဲမှာတင်းကြပ်မှုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကလောလောလာအေးအေးဆေးဆေးမပြောနိုင်ဘူးဒီပြောပြီးသားစကားကိုပဲထက်ကထက်ကထက်ကထက်ကပြန်ပြောပြီးမှ၃ခါလောက်ထပ်ပြီးမှရှေ့ဆက်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲတောကအမြတ်များတဲ့လက္ခဏာပဲတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးတွေကိုယ်မှာအကျုံတွေ့ရတာဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာတရားရောက်အကျုံတွေ့ရတာဖြစ်စေတွေ့လို့ရှိရင်ပေါ့ပေါ့တဏမနေပဲနဲ့စိတ်ငြင်းချမ်းအောင်အရင်ဆုံး တရားထုတ်ခိုင်းပါနော်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းတရားထုတ်ပါဆေးဟုတ်ကြီးသိအာမကိုပါနဲ့ဆေးကခဏတော့တက်တောင်လုပ်ပြီးနေနေတယ်ရှိတက်တောင်လုပ်ပြီးလို့မရဘူးဆေးကိုအားကိုးပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကစိတ်ကိုအေးချောင်းမလုပ်လို့ရှိရင်ကြာလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာပိုကြီးလာတယ်ဆေးဟာတကယ်တော့ပြဿနာကိုဖုံးတာပဲပြဿနာကိုပြောင်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပြဿနာကိုဖုံးတာပဲပြဿနာကိုဖုံးထားတာကြာရင်ပြဿနာပိုဆိုးသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလုံလုံကိုင်လို့ပို့ပြီးတော့မလွယ်တဲ့အချိန်တွေရောက်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝမှာနေသွားရင်ကနေအမျိုးမျိုးတွေ့နေကြုံနေရတာတွေကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့တက်တာမှုရအောင်လုပ်ကြပါနော်အဲ့လိုကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်ပြီးမှတရားကိုဆက်ပြီးတော့အားထုတ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်တိုးတက်မှုရနိုင်တယ်နော်တရားကတော့အမှန်တော့တေတိထိအားထုတ်ရမှာပါ။နော်။ဘယ်တော့မှပြီးသွားတယ်လို့မရှိပါဘူး။တေကဏီနောက်ဆုံးအချိန်ထိကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့နေသွားမှာနော်။အဲ့တော့ဟိုတလောကနေထိုင်မကောင်းတဲ့တပည့်တယောက်ကသူရေးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါလာလို့ဖတ်ပြီးတော့ပြောပြဘူးလေနော်။သူကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုမျောလင်းလဲဆိုတော့သူတေကဏီမှာဘာကိုမှတွေ့တမ်းမှုဆွေးနွေးမှုမရှိပဲနဲ့ရင်းချင်းချင်းလေးသိချင်တယ်တဲ့။သူတေကဏီမှာသူအနားမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲသူတေမာကိုလက်ခံနိုင်တဲ့သူတွေသူတေမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွန့်ရင်ကျင်တော့ကမဖြစ်တဲ့သူတွေသူ့လည်းပဲဘာကုန်းမှမစွန့်လန်းဖို့တတိပေးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်စေချင်တယ်နော်အဲ့တော့သူလည်းပဲတော့ကမများချင်ဘူးသူ့နားလူတွေတော့ကမများချင်ဘူးအဲ့တော့နေတဲ့ခိုက်မှလည်းပဲအဲ့လိုနေသွားရင်သိကောင်းတယ်နော်ကိုလည်းတော့ကမများဘူးကိုအနားမှာရှိလူတွေတော့ကမများဘူးလောက်ဆရာရှိတာကတော့တတိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တော့တော့နေရဦးမှာပဲဖြစ်တဲ့လောက်တော့ဖြစ်မယ်မဖြစ်တာလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့တရားကိုပို့ပြီးတော့အားထုတ်လေလောကဓာတ်ကိုပို့ပြီးတော့ခန္ဓာကြီးလေးဖြစ်လေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်တောကဖြစ်เสียကအခုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတာပါနော်ကိုယ့်ဘဝထဲမှာအများအားရှိနေတယ်ရှိပြင်ရှိတော့လည်းပဲကိုကခန္ဓာကြီးရှိလို့ရှိရင်သူ့တန်ချက်ကမပြင်းထန်ဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးတာနော်ဥပမာအခုကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လူတွေဟာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘက်တီးရီးယားတွေဗိုင်းရပ်စ်တွေရှိပေမဲ့သူ့ရောဂါမဖြစ်ဘူးနော်ဒုမို့လည်းပဲတချို့ကဒီဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဒီရောဂါကတစ်ခါဖြစ်ပူးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပဲကိုယ်မှာတွေ့ကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်ကိုသိချကြည့်ပြီးတော့တကယ်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်เนาะအသိဉာဏ်ပေါက်အောင်ရှုမှတ်နေတဲ့လူဆိုရင်ဒီဟာမျိုးလောကဓာတ်နောက်ထပ်ကြုံလဲပဲသူသိမခံရတော့ဘူးခန္ဓာရင်ပိုရှိသွားတာเนาะအဲ့တော့ကိုယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့လောကဓာတ်ဟာကိုကကိုယ့်ကိုခန္ဓာရင်ပိုရှိလာအောင်ပိုရင်းကျက်လာအောင်တနည်းအားဖြင့်အခြေအနေဖန်တီးပေးတာလို့ဒီလိုမြင်စေချင်တယ်เนาะအဲ့တော့ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းတတိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကြော်လောသွားလို့ရှိရင်တခါကြော်သွားတိုင်းတခါကြော်သွားတိုင်းကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပိုတက်လာတယ်ဒီလိုဒီလောက်ကတော့ငါခံနိုင်ရှိပြီဒီလောက်တော့ငါမကြောက်တော့မစွိတော့နော်တော့ကိုကိုယုံကြည်မှုပိုတက်လာတယ်လေနောက်တန်ကြုံတွေ့ရမယ့်လောကဓာတ်တရားတွေပိုပြီးတော့ခံနိုင်ရင်ရှိလေလေပဲနော်သူတို့ကခုက vicious cycle လိုပဲဖြစ်သွားတာနော်ကြာလေလေခံနိုင်ရှိနေကြာလေလေခံနိုင်ရှိနေဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးဘလောက်ကြီးမားတဲ့လောကဓာတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်မတုံမလို့တည်တည်ငြိမ်ခံနိုင်ရှိသွားနိုင်တယ်နော်ကိုရဟန္တာများရဲ့ဂုဏ်တော်ထဲမှာယနေ့တုတ်ထမှာပါတယ်နော်ဖုတ်ထက်တာလောကဓာမိဟိစိတ်တံယတနကံပတိနော်လောကဓာတရားတွေ ਨੇ တွေ့ရတဲ့အခါမှာသူစိတ်ကမတုံ့လို့ဘူးဒါတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ဖြစ်တာပါနော်အဲ့တော့တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့လောကဓာတရားတွေ ਨੇ တွေ့တဲ့အခါမှာမတုံ့မလို့နေသွားနိုင်ပါစေလို့ပဲမေတ္တာပို့ပါတယ်
2: ကတရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီယနေ့သာသနာတော်နှင့်2563ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1382ခုတပူတွဲလာပြီကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း15ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မြို့ပြည့်ရဖောင်းမုံတိုင်းစီအနီမုံတိုင်းလမ်းဆောင်ကွင်းဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်ကောဇကံတွင်တရင်သုံးစံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသော အရိယနွယ်ဝင်တန်ဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထေပန်စင်လျက်မြို့မိမြို့ဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍မဆိုင်မြို့လူမှုကရုဏာလူမှုကွန်ကြီးရေးအသင်းကြီးဤ29ကြိမ်မြောက်အထူးဓမ္မပူဇနီယအခါကာလဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်နဖက်သောမိဘများအားအမှုထား၍ဒါချိလိမျိုးကိုမောင်စောမငယ်လေးမိသားစုနှင့်တကွကျွမ်းရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလှူဒါန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘူဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကျွမ်းရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြတတ်မဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစီနားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကုသယံဘူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အချင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အေးအမြိုက်ဆေးတော်တို့ကိုတိုက်ကြွေးတော်မူဝေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2563ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန်းရှိတည်တန့်ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဥစဉ်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လေဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိပေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခြင်းပြီးဖြစ်သောမွေးသဖခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံသမာဓိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအားဖြင့်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဘုဇင်းဤမျက်မှောက်သူယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်ត្រာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်

ကဲဦးဇင်းတို့တွေတရားဟောတရားနာတရားအလူတော်မစကြခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးအရှိဦးစွာပူဇော်ကြတော်သောအဖြစ်ဦးဇင်းကကင်္ဂဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူသွားကြသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတရားတော်ဖြင့်ပူဇော်ကြတော့ပါမယ်ဒုရဂဓမ္မအလုံးကလက်အုပ်ချီအာယုံပြုပြီးတော့ငါတို့သည်ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမအပ်တော်ဆုံးမဩဝါဒကထာကိုငါတို့နားနဲ့ဆက်ဆံကြားနာပူဇော်ခွင့်ရကြပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်နမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသဗ္ဗဘာပတ္တအကရဏံကုသလသာဥပတံပဒံသစိတ်တပရိယောတပနံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမံတပောတိတေခာနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓံနဟိပပစီတောပရူပဂာတိနတမနောဟောတိဝိဟေထယံတောအနုပဝါတောအနုပဂါတောပါတိမောက္ခိသသံဝရောမတ္တင်ညုတာသဗတ္တသမိန်ပန္တင်သဒယနာတနံအဓိစိတ်တိသအာယောဂောဟိတံဗုဒ္ဓနာသာသနံဩဝါဒပါတိမောက္ခေအခါတာရောယေသဗုဒ္ဓအတိတာသယေသဗုဒ္ဓအနာဂတာပိစုတ်ဗန္နာသယေဗုဒ္ဓသဗ္ဗေဝန္တာမိတေအဟံသဗ္ဗပပတအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ကိုယံအကရဏံအကျင့်မပြုကျင့်ခြင်းသည်၎င်းကုသလသကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုယာဥပသံပဒာအကျင့်ပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းယံသစိတ်တပရိယောဓပနံအကျင့်မိမိစိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းသည်၎င်းအထိရှိ၏

ဖျားရှင်တို့ဤသာသနံကြီးစွာသောအဆုံးအမတော်သည်တိတိခာတိခံခြင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တီတိခံခြင်းခန္တီသည်ပရမံမြတ်သောတဘောအကျင့်သည်နိဗ္ဗာန်ံကိလေသာမငြိမ်းအေးခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံမြတ်ဤဟု၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြကုန်၏ပရုပဂါတိသူတစ်ပါးအသက်ကိုတပ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်ပပ္ပစီတော်ယဟန်မြည်သည်ဝါမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးတော်သူသည်နဟိဟောတိစင်စစ်မဖြစ်ပရံသူတစ်ပါးကိုဝိဟေထယံတော်ကိုယ်စိတ်ပင်ပန်းအောင်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်လေရှိတော်သူသည်တမနောဗုဒ္ဓဤတပိသာတာဝကမြည်သည်ဝါစိတ်နှလုံးငြိမ့်ဤချမ်းသာသူသည်နဟောတိမဖြစ်အနုပဝါတော်မဆွတ်ဆွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်၎င်းအနုပဂါတော်မညင်းဆဲမနှိမ့်ဆက်ခြင်းသည်၎င်းပါတိမောက်ခေအကြီးမှုဖြစ်သောကာယဝစီမနောသုံးလီသောသီလတို့၌တံဝရောစကောင်းစွာစောင့်စည်းခြင်းသည်၎င်းဗတ္တသမိန်ဆွမ်းဘောဇင်ဤမတ္တညုတာစအတိုင်းရှိကိုတိသည်ဤအဖြစ်သည်၎င်းဗန္တင်စတယနာတနံစေငြိယဖြစ်သောနေရာเจ้า၌နေခြင်းသည်၎င်းအဓိစိတ်တည်းစိတ်ကိုအစိုးရခြင်းတည်းဟူသောအဓိစိတ်တာသိခာပရ၌အာယောဂောစလုံးလပြုခြင်းသည်၎င်းအဓိရှိ၏ဣတံဤအဆုံးမဘောင်းတို့သည်ဗုဒ္ဓနံပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏

ဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်ကုန်သောပွင့်တော်မူပြီးအတ္တိတာကင်္ဃဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူပြီးဖြစ်တော်မူကြကုန်သောရေဗုဒ္ဓါစအကျဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းအနာဂတနောင်ပွင့်တော်မူလက်တန့်ဖြစ်တော်မူကြကုန်သောရေဗုဒ္ဓါစအကျဉ်အရှင်မစ်တေယအစရှိကုန်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်း

သောဒီဗုဒ္ဓီဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်တို့ကိုသဗ္ဗေညုတာရွှေဉဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအကုန်သောပွင့်တော်မူပြီးပွင့်တော်မူလက်တပွင့်တော်မူစေထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ကိုဝန္ဒာမိကာယဝစီမနောချီလျက်သုံးလီ द्वार ပဏာမဖြင့်နှိမ်

တရားလုံးတို့တက္ကရမဏီဒီကွင်းမြင်းကြီးထဲမှာလေတွေကတိုက်အေးရအေးနဲ့မလာလုံနေကြတရားအော်အေးတရားဘာလို့ဟုတ်နာနေလို့ကအဲ့ဒီတရားနာတာငါဒီမှာအပေါ်မှာတယောက်တည်းအေးလိုက်တယ်နေလို့ကအောက်မှာအကုန်လုံးစုဝေးပြီးထိုင်နေကြတော့တော်သေးတယ်ဒီမှာတယောက်တည်းတိုက်သမျှလေးအကုန်လုံးကိုယ်ပေါ်ရောက်ပြီးတော့ကရုံးလေးနဲ့ကျင်းနေတာအာအာရရတရားလာနာဘာလို့ဟုတ်ဟမ်ဘယ်လိုပြောတက္ကမကြီးဘာရကြလို့ဟမ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေရကြလို့အဲမှတ်ထားကြတရားနာတယ်ဆိုတဲ့အလုတ်ကကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတာထက်နော်ကုသိုလ်ရဖို့ဆိုရင်တော့အခုကတော့ပြန်ကြဆိုရပြီခုနကနေလို့ဩဃာသာဆိုပြီးအနန္တောအနန္တ၅ပါးမကြော့ဘူးလားအဲ့ဒီကြော့တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်တဲ့နော်အနန္တကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်အနိုင်မဲ့ကျေးဇူးရှင်အနန္တတကုရှင်အမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏအမြတ်ဆုံးယရဏ၃ပါးမကြောဘူးလားအဲ့ဒီကြောတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းနော်အရေးအတွက်ဖြင့်အားဖြင့်ရည်တွက်လို့တောင်မရလောက်အောင်အမတန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးတွေဩဃာသကြောကလေးကရပြီးပြီနောက်တစ်ခါခုနကတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၈ပါးသီလမယူကြဘူးလားအေးတရဏဂုံ၃ပါးစောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်ပဲ၈ပါးသီလခတ်ယူစောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းမင်းတို့ဘဝပေါင်းအသင်ချေအသင်ချเนาะအကျိုးပေးတော့မှာအဲ့တော့ကုသိုလ်တွေရည်တွက်လို့ရနိုင်သေးလားမရနိုင်ဘူးခုနကဦးစင်းကဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ကြီးမပူဇော်ဘူးလားပူဇော်တော့တို့ညီညီလေးထိုင်ပြီးတော့နားမထောင်ဘူးလားအဲဘာမှညာမှန်းတော့မသိပါဘူးနော်ဓာတုခေါ်ဆိုတာနဲ့ခေါ်ချလိုက်တာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုဗာမဉာဏ်မှမသိပဲထိုင်နားထောင်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်ပဲအဲ့တော့တို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရပြီးပြီပြန်ကြစို့အေးတယ်ဟမ်တရားနာတာကုသိုလ်ရယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးကွအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတရားနာတာတရားသိကြဖို့ဘာလို့ကြဖို့နောက်ကိုမှတ်ထားနော်တရားဘာလို့ဖို့နာတယ်လဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲတရားသိဖို့နာတာနော်တရားသိပြီးရင်ဘာလို့ကြအဲလိုက်နာကျင့်ဆောင်ရမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာသာသနာပဏ္ဏယရှိတယ်၃ယသာသနာပဏ္ဏယလည်းပါရလေမအဲ့ဒီအဆုံးမဘယ်နှပါရှိလဲဆို၃ပါးပါရလေလို့မင်းရင်သီလသာသနာသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးမကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနောက်ကနေနော်ကိုရင်လေးတွေ၁၀ပါးသီလယဟန်တော်တွေ229ပြည့်သောသိက္ခာပုဒ်အပါဝင်တလောကလုံးကျင့်သုံးဆောင်ထိန်ရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေမိဘမှာမိဖို့မိဘရဲ့ကျင့်ဝတ်ကျင့်ဝတ်သီလတွေမလိုအပ်ဘူးလားနိုင်ငံမှာနိုင်ငံကျင့်ဝတ်သီလစီကံဥပရိမရှိဘူးလားဥပရိဆိုတာစီကံပဲနော်စီကံဆိုတာသီလပဲအဲ့တော့သီလဟာနိုင်ငံမှာရောမလိုအပ်ဘူးလားမိသားစုမှာရောရက်ွက်တရက်ွက်မှာရောအဲ့တော့သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းစဉ်တွေမြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားခဲ့တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုသီလသာသနာပြန်ပြောစမ်းသီလ
နင်တို့နဲ့ငါနဲ့ကဝေးနေတယ်စင်ကြီးရကြီးနော်ဆောင်းပေါက်အတန်ကလုံလောက်မှုမရှိတော့နင်တို့နဲ့ငါနဲ့အလန်းဝေးသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အားလုံးနင်တို့အော်မအဆင်ပြေမယ်အော်ရင်ချွေးလဲသွေးဘူးလေးကျင်ကလည်းရတယ်အချမ်းလဲသက်တာတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အားလုံးသာသနာပနည်းရရှိလေဟုတ်ပြီဘာတွေလဲသီလအဓိကအမြဲရှိတဲ့လူနဲ့ဘယ်သူကပို့ပြီးအောင်မြင်မလဲအဲ့ဒါသမာဓိခေါ်တာပဲနော်ပညာခဏတဖြုတ်ကလေးပညာတတ်တဲ့လူနဲ့အမြဲပညာတတ်တဲ့လူပညာရှိတဲ့လူဘယ်သူကပို့ပြီးတော့အဆင့်တန်းမြင်မလဲအမြဲတမ်းပညာနဲ့နေတဲ့လူကအစင်တန်းပုံမြင့်နေအဲ့ဒါကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားတမာတိဆိုတာတတင်ကတခဏပဲလောက်ရမှာလားသာဝရလောက်ရမှာလားအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအဲ့တော့သီလသာသနာတမာတိသာသနာနောက်ပါလေပညာသာသနာသာသနာပနည်းတုံးဟုတ်ပြီဓမ္မမိပြီနော်ဟုတ်ပြီကတုဒကာဓမ္မတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တော့အဲ့ဒီသာသနာတွေကိုတည်ထနာကြိုက်သလားမတည်ထနာကြိုက်။ဟော။အဲဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟမ်နေလို့တခါတလေကြီးကြီးကြီးရှောက်អော်လေအမျိုးရှေ့မှာခတ်တီနဲ့လူခွဲပြီးတိုင်နေတဲ့ဘွဲရှိရသူတို့ဖြေခိုင်းပါတယ်ဟမ်နော်ဒီဘွဲကဟိုဘွဲနောက်ကဘွဲနဲ့တူကုန်မြောက်သူပြိုင်ပြီးနေမှာဟမ်ငါသူတို့ဖြေခိုင်းလိုက်မယ်သာသနာတည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဘလို့လိုက်နာကျင်တော့ဆက်ဖြေတယ်ဟိုကောင်လက်တို့နေမေးငါမြင်နေနော်အလုံးမင်းတို့ဒီမှာလာတဲ့လူတွေကလူငယ်တွေများတယ်အဲ့တော့ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေကြနဲ့နော်သာသနာတည်တံ့ပြန့်ပွားအောင်လုပ်တဲ့ဤခုနမင်းတို့ရမ်းអော်သွားတယ်နော်သာသနာကိုဘလို့တီးအောင်ဘလို့ခိုင်ကန်းအောင်ဘလို့ပြန့်ပွားအောင်လုပ်မလဲဆိုရင်နီလန်3မျိုးရှိတယ်နီလန်ဘယ်နှမျိုးလဲ

အဲဘာလို့ဖို့တရားနာကျင်တာလဲလို့မေးတာအဲ့တော့ဘာလို့ဖို့တရားနာကြလဲတရားသိဖို့တရားနာတာဟုတ်ကလားဒါပေတန်တရားပြတ်မှကောင်းမယ်လို့အားလုံးမသိဘူးလားတိကပါလဲဘာလို့သိရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းလဲသိရမယ်ပညာအကြောင်းလဲသိရဟုတ်ပြီနော်သိပြီးတော့မှနောက်နမနစ်ကဘာလို့မလဲကျင့်ရမယ်ဘလို့ကျင့်မလဲတီးတဲ့အတိုင်းကျင့်မယ်နင်တို့သေချာမှတ်မထားဘူးငါသိတယ်နော်ပฏิပတ်တိသာသနာဆိုတာတီးသည့်အတိုင်းငါလွယ်လွယ်လေးပဲမေးမယ်နင်တို့မှုသားပြောတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမသိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့နင်တို့နေ့တိုင်းစကားမပြောဘူးလားပြောတော့မိုးလင်းမိုးချုပ်စကားပြောနေတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းမှုသားကင်းအောင်အပြစ်ကင်းအောင်ဂုံးမတိုက်မိအောင်ယုံရင်ကျန်တဲ့စကားတွေမပအောင်လို့တတော်လိုက်ကြတာနော်ကဲလောင်းကစားလုပ်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမသိဘူးလားရှင်းမထုတ်ဘူးလားအတာဒုတာဒုတာအဲ့ဒါပဲနင်တို့သိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျင့်တဲ့လူနဲ့မကျင့်တဲ့လူဘယ်တည်းရမလဲအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့နှစ်ကသိတဲ့အတိုင်းကျင့်ရမယ်နံပါတ်3ပฏิဝေဒသာသနာတဲ့ဘာလဲသာသနာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုပฏิဝေဒမိမိသန္တန်၌တည်တန့်ခိုင်မြဲစေခြင်းနဲ့ဒါကစာလို့ပြောတာမြန်မာလို့ပြောရင်တို့ရိုးရိုးလေးပဲပြောမယ်တရားဆိုတာခဏတစ်ဖြုတ်ကျင့်ရမှာလားအမြဲတမ်းကျင့်ရမှာလားကိုယ်သန္တန်မှာခဏတစ်ဖြုတ်ဖွဲလိုတဲ့အချိန်သုံးရမှာလားအမြဲဆောင်ထားရမှာလားဟောဒီလိုတော့ပြောတတ်တယ်ဒါဖြင့်တရားဆိုတာခဏတစ်ဖြုတ်သုံးဖို့လားသာဝရဆောင်ထားဖို့လားအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဏမှာတရားအမြဲရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူဘယ်သူကတန်ဖိုးရှိလဲဟုတ်ပြီတရားအမြဲကိန်းတဲ့လူနဲ့မကိန်းတဲ့လူဘယ်သူကချမ်းသာလဲအမြဲကိန်းတဲ့လူကယုံသလားယုံရင်တရားဆိုတာကျင့်တာခဏတစ်ဖြုတ်လေ့ကျင့်ရမှာလားအမြဲဆောင်နိုင်ဖို့ကျင့်ရလားဒါဖြင့်ကျင့်ပြီးရင်ဆောင်ရမယ်ကျင့်ပြီးရင်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆောင်မလို့လို့မေးရင်ကျင့်တဲ့အတိုင်းပဲဆောင်ထားပါဗါတဲ့တို့ရိုးရိုးလေးပဲပြောမယ်ကွာဒီထဲမှာမင်းတို့ကတော့ဒီဘက်နိုင်ငံမှာအနေများတဲ့လူတွေဆိုတော့တရားစခန်းနေပါတယ်ဝင်မှုတဲ့လူတော့နင်းမှာပေါ့နော်တရားစခန်းနေပါတယ်အာထုတ်မှုတဲ့လူဒီထဲပါလားအေးနည်းနည်းပါပါတော့ပါလိမ့်မယ်နော်တရားကျင့်မှုတဲ့လူတွေပါလားပါမယ်နော်ပါရင်အဲ့တရားကျင့်မှုတဲ့လူတွေပြောကြည့်စမ်းပါတရားကျင့်နေတဲ့စိတ်နဲ့အိမ်မှာနေတဲ့စိတ်တူလားတရားကျင့်နေတဲ့အကျင့်နဲ့အိမ်မှာနေတဲ့အကျင့်တူလားအေးသာဓုသာဓုဒါဖြင့်တရားဘယ်မှာရှိဟမ်အကူမရှိရင်အိမ်နဲ့ကြောင်းနဲ့အတူတူဖြစ်ရမှာပေါ့ကွာဟမ်ကိုမမရှိလို့မင်းတို့မတူတာပေါ့အခုတရားနာနေတော့မင်းတို့စိတ်နဲ့တောင်တရားနာပြီးပြန်တဲ့စိတ်အခါတူသေးလားဒါဖြင့်အခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးဖြစ်တာကောင်းလားအမြဲတမ်းတည်တတ်နေတာကောင်းလားအဲဒါဖြင့်တရားဆိုတာခဏတစ်ပြုတ်ပဲထားမှလားအမြဲဆောင်ထားမတအမြဲဆောင်မအောင်မြင်မယ်တဲ့ဗါတဲ့အဲ့တော့ဘဝကိုတတော်ကောင်းတို့အခုတရားလာနာတဲ့လူတွေကိုဘဝကိုရှုံးနေတဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းလားအောင်မြင်တဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ပြီးပြီနော်ဒါဖြင့်မြင့်မြတ်သူတွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်
မင်းတို့တရားတွေတော့အခုခေတ်မှာနာတော့နာနေကြတာပဲတရားမနာတတ်တဲ့လူကများတရားကိုစနစ်တကျမနာတတ်ဘူးကြိုးကြိုးစားစားမနာဘူးအခုလည်းအခုချိန်ထိဥစဉ်အကဲခတ်နေတယ်မင်းတို့ပြောနေဆိုနေကြတာတွေအားလုံးကဝုတ်ကြည်တန်းကြည်ပဲအလေးအနက်မရှိဘူးအခုရှေ့ပိုင်းမှာဘုံဘုံတို့မေးခဲ့ဖြေခဲ့တာတွေကိုစနစ်တကျမင်းတို့ကြံ့ကြံ့နဲ့မှတ်ထားရင်အခုလက်ငင်းမေးနေတဲ့အမေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျချက်ခနဲ့တခါတည်းဖြေနိုင်ရမယ်စောစောကပြောတယ်တရားဆောင်မအောင်မယ်လို့ဘုံဘုံဤကုန်းကျုံမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘုံကဖြစ်ချင်ရင်တရားဆောင်နိုင်သူလို့ဒီတလုံးလေးမင်းတို့ထွက်ပေးရင်ကိုမင်းတို့အားလုံးကငါသာဓုခေါ်မှာဒါလူတော်တွေလို့ပြောမှာအခုတော့တရားနာနေပေမဲ့မင်းတို့သည်အထက်တန်းစားတွေမဖြစ်သေးဘူးတံမင်ညနော်အလွန်ညံ့ဖျင်းသူတွေအဖြစ်ပဲငါတို့ယက်တီနေနိုင်သေးတယ်လို့မှတ်ထားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတရားကိုဂယုနှစိုက်မနာတတ်သေးဘူးကြိုးကြိုးစားစားမနာတတ်သေးဘူးလိုလိုချင်းချင်းမနာတတ်သေးဘူးဒါကြောင့်တရားနာတာဘာလို့ဖို့လို့ပြောတော့ချစ်ချင်နေဆိုရင်ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတပုတ်ကိုဦးစင်းကဥပမာပေးပြီးတော့တို့တော်ကောင်းတို့ကိုဒီနေ့တရားလက်ဆောင်ပေးမယ်မှတ်သွားနော်တို့တို့ချင်းချင်းနဲ့လူရင်းရောက်အောင်အဓိကထားပြောပေးမယ်အဓိကတော့ငါအေးလို့နော်တို့တို့ပဲမြန်မြန်ဟောမှဖြစ်မယ်နှုတ်မွေးငါဒီပေါ်မှာရေခဲတုံးဖြစ်တော့နော်အဲ့တော့အားလုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကဲမင်းတို့အကယ်၍မြင်းတကောင်ရမယ်ဆိုရင်တန်မှန်မြင်းမျိုးလိုခြင်းလားအာဇာနီမြင်းမျိုးလိုခြင်းလားနေဒါပေါ့ကောင်းတာပဲလိုခြင်းကြတယ်မင်းတို့နော်ကောင်းတာလိုခြင်းရင်ကောင်းတာရပါရစီလို့ဆူတောင်းနေုံနဲ့ပြီးမလားကောင်းပြီအာဇာနီမြင်းမျိုးလိုခြင်းအာဇာနီမြင်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲလို့မင်းတို့သိလားမသိရင်ဘယ်လိုလို့အာဇာနီမြင်းရအောင်ရှာမလဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒါအဓိကပဲအဲ့တော့ခုနကတကယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကဖုံဖုံပြောတဲ့တရားကိုသေးသေးချာချာနာနေတာဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုခုနတူတူလေးဖြေတာကနော်တရားဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒါတို့တို့လေးဖြိုးတယ်ဖြေးတာအစလေအဆုံးကြကြနနနားထောင်ထားတဲ့လူဆိုရင်တပည့်တော်တို့သီလတမာတိပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပြီးတိဆောက်ပါမယ်ဖေဟာဒီလိုဖြေးရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတွေမြင့်အာဇန်နီမြတ်စွာဘုရားကတော့ဥပမာပေးတယ်ဆိုတာတလိ့ဆံမြင့်မယ်အစွမ်းရှိမယ်ထက်မြက်မယ်တန်ဖိုးရှိမယ်ဆိုရင်ရှင်ဘုရင်နော်တိုင်းပြည်ရဲ့အဓိပတိအကြီးအကဲကဒီမြင်းကိုရွေးပရင်သုံးတိုက်တဲ့မြင်းအာဇာနီအာဇာနီမြင်းဖြစ်ဖို့ရတဲ့အဲ့ဒီမြင်းမှာလိုအပ်တဲ့အချက်ကတစ်အစင်းလှရမယ်နှစ်ကခွန်အားရှိရမယ်သုံးကလျင်မြန်ဖြတ်လတ်မှုရှိရမယ်ဗါတဲ့အချက်ပဲနှစ်ချက်တစ်ကအစင်းလာရမယ်နှစ်ကခွန်အားရှိရမယ်သုံးလျင်မြန်အချက်ပဲနှစ်ချက်လဲအများကြီးဆိုမင်းတို့မမှတ်နိုင်ပါဆိုလို့ငါအနည်းဆုံးယူလိုက်နော်ဒီချက်သုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြင်းဟာအာဇာနီမြင်းအဖြစ်တော်ဝင်နန်းထိုက်တဲ့ယရနာတပါးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဒီချက်သုံးချက်မပြည့်စုံရင်တော့တော်ဝင်နန်းထိုက်တဲ့မြင်းအာဇာနီမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပလားဒါဥပမာပေးတာဗာပေးတာ
ဥပမာပေးတာဥပမေယကမင်းတို့ငါတို့တွေမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝအထက်တန်းစားဘဝဖြစ်ချင်ရင်ဟောဒီမြင်းအာဇာနီလိုပဲတစ်အစင်းလိုက်ရမယ်နှစ်ခွာရှိရမယ်သုံးဒီသုံးပါသောအင်္ဂါရက်ကိုမင်းတို့ငါတို့ဆောင်းနိုင်ရင်လဲတို့ဘဝဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့မြင်းတကောင်အဖိုးတန်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်လဲအစင်းလာရမင်းအဲ့တော့တန်ဖို့ရှိတဲ့မြင်းတကောင်ဖြစ်ဖို့အင်္ဂါရဘဏ္ဍချက်လိုလဲဒါကမြင်းဥပမာခုမင်းတို့ငါတို့ဘဝတွေတန်ဖို့ရှိဖို့ရောဘာတွေလိုအပ်လဲအစင်းရှိအစင်းလာရမင်းခွန်အားရှိရမင်းလင်မြန်ပြန်ပြောกว่าနောက်တစ်ခေါက်ဟုတ်ပြီအခုဟောတဲ့တရားကိုဘယ်သူဟာဟောတာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်ပြီဘယ်သူအတွက်ဟောတာလဲဟမ်အေးဩဘကမဟာပညာရောတတ္တဝါတွေတဲ့ထားဩနော်အဲ့ဒါနာလပိန်းတုံးကောင်ပြောတာနော်အခုမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုဘသူကြားနေရတာဒါဖြင့်ဘသူအတွက်ဟောတာလဲအေးကိုယ်အတွက်လို့ခံယူထားမှကိုရမှာဘောဟဲ့ငတုံးရဲ့နော်ကိုယ်လို့ကိုမလို့ဖဲနဲ့ဟိုတတဝါတွေအတွက်ပြောလို့ပြောဟိုလူတွေအတွက်ဆိုလို့ဆိုနော်ဘုရားအဆုံးအမကိုအခုကိုကြားရရင်အဲ့ဒါဘသူအတွက်တော့ကိုယ်အတွက်အဲ့ဒါတိကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ်ထုပါဠိတော်လောနကပန္လဝက်မှာအာဇာနီယသုတ်ဆိုပြီးတော့တသုတ်တည်းဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပထမအာဇာနီယသုတ်ဒုတိယအာဇာနီယသုတ်တတိယအာဇာနီယသုတ်ဆိုပြီးဟောသွားတာစကားကိုနှခုံးမပြောတဲ့ဘုရားနှခါပြန်မပြောဘူးနော်တစ်ချိန်နဲ့အကျိုးရှိတာကိုသာပြောတဲ့စကားကဒီတရားတစ်ပုဒ်သေးကိုသုံးခါပြန်ဟောသွားဒါဖြင့်ဒါအရေးကြီးလို့လားမကြီးလို့လားလိုအပ်လို့လားမလိုအပ်လို့လားအဲ့တော့အရေးမကြီးရင်တန်ဖိုးမရှိရင်ပြုံးတောင်မပြုံးနဲ့ဖရားကဒီတရားကိုဆက်ခါဆက်ခါဘယ်နှကြိမ်ဟောသွားပထမအာဇာနီယသုတ်ဒုတိယအာဇာနီယသုတ်တတိယအာဇာနီယသုတ်ဒီလိုဟောသွားတာအဲ့တော့တို့တွေကလေးလေးစားစားမှတ်သားရတော့မယ်အချက်က၃ချက်ထည့်ရဗာလဲတေကြည့်ရတယ်နော်အဲ့တော့မြင်းကိုဥပမာပေးသလိုမြင်းတကောင်ကလည်းနော်ရှင်ဘုရင်သုံးမဲ့အဖိုးတန်မြင်းဟာလုံးအလုံးအယက်အစင်းအယောင်မလှပရင်မင်းကမင်းသားတွေမှာတင့်တယ်ပါမလားရှင်ဘုရင်စီးလို့ရောအစင်ပြေပါမလားရှင်ဘုရင်မြင်းပိန်လေးဝဲဆွဲနေတဲ့မြင်းစီးသွားရင်အစင်ပြေပါမလားတင့်တယ်ပါမလားအဲ့တော့နံပါတ်1ဘာလုပ်ဖို့လို့အစင်းလာဖို့လို့နောက်တစ်ချက်ကရှင်ဘုရင်သုံးတဲ့မြင်းဟာတခြားတမန်သူတွေသုံးတဲ့မြင်းထက်ကိုဘာဖြစ်နေရလဲခွန်အားရှိနေရမယ်ဒါကြောင့်မို့အတ္တထုံမြင်းတို့ဆိုတာရှင်ဘုရင်ကတိုင်းကလဲ့လဲခြင်းနဲ့စัจ java ဝရမင်းတို့သုံးတဲ့အတ္တထုံမြင်းမျိုးဆိုရင်ဒီမြင်းနဲ့မနဲ့လင်းလင်းချင်းအာယုံနနက်စာစားပြီးတော့တိုင်ကန်းလက်လဲလိုက်တယ်စัจ java ဝရမင်းပိုင်တယ်ဆိုတာကလေးကျွန်းတမြင့်မှုနော်ကျိုးငယ်ပေါင်း2000ကျော်ပိုင်တယ်အဲ့ဒီကျိုးငယ်2000ကိုမနဲ့ခင်းနော်နနက်အာယုံတက်စာစားပြီးတော့ရှင်ဘုရင်ကမြင်းမော်တက်ပြီးတိုင်ကန်းလက်လိုက်တာနေ့လယ်ထမင်းစားတဲ့အချိန်အမိတိုင်ကန်းလှည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမြင်းအဲ့လောက်မြန်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီမြင်းသည်ခွန်အားပြည့်ဝနေဖို့လိုအပ်မလို့ကအဲ့တော့ခွန်အားမရှိရင်အသုံးချလို့ရမလားတန်ဖိုးရောရှိမလားအဲ့တော့နံပါတ်1ပါရှိရမလားခွန်အားရှိရမလားနံပါတ်3လင်းမြန်ဖြတ်လာရမယ်အလုပ်တစ်ခုကိုလင်းလင်းမြန်မြန်လုပ်နိုင်မှစစ်တိုက်တယ်နော်ရန်သူကောင်းကိုဖြတ်ဖို့ဆိုရင်ရှေးတုန်းကဆိုရင်စာပေတွေဖတ်ဖို့တဲ့လူလေ့လာဖို့တဲ့လူတွေတိမှာပေါ့
ခေါပဏိတက်ကြီးနဲ့ဟိုဘက်တက်ဒီဘက်တက်ရင်ဆိုင်ထားတယ်ဒီဘက်ကမြင်းအာဇာနိုင်အာဇာနီရှိတဲ့တက်ဆိုရင်ဒီမြင်းကဘာလို့တလဲဆိုတော့ဖရာအလောင်းအတထုမြင်းတို့ကသူသခင်ရှင်မြင်းကြီးကိုအန္တရာယ်ကြရောက်လာပြီဆိုတော့မပူပါနဲ့တဲ့တရားတပါးသောမင်းနေရာဝိုင်းရံထားတယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုတည်းကိုလှုပ်ကြံအဲ့ဒီမှာဒီမြင်းကကျန်တဲ့စစ်သားတွေလေးတီတော်တွေနော်လှမ်းတီတော်တွေစစ်တီတော်တွေဘာမှမလုပ်နိုင်ခင်ဖြတ်ဆိုသူ့နေရာနဲ့ထလွှားကနေပြေးသွားလိုက်ပြီးဟိုဘက်ကရန်သူကောင်းဆောင်ရှင်ဘီရင်တပါးကိုချက်ချင်းသွားဖမ်းစစ်သူကြီးနဲ့ပြန်လာဖို့တခါခုံပြန်ကြော်သွားအရေးကလေးပဲမြင်လိုက်ရတယ်ဟိုလူတွေများပြစ်ချိန်မရလိုက်မြန်လွန်းလို့အမတန်မြန်တဲ့အတွက်သူဒီဒီတိုက်ပွဲကိုမြန်မြန်အဆုံးတတ်နိုင်အောင်သူလုပ်မပေးနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မြင်းဆိုတာမြန်လေတန်ဖို့ရှိတယ်ဂျင်နက်ကလာဘာလို့ပြောနေတာအေးအဲ့ဒါတရားနာတတ်တယ်ခေါ်တယ်နော်ငါတို့ကိုပြောနေပါလားငါတို့မှဒီဦးစင်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ချမ်းကအမျိုးသားတွေထက်သာသွားပြီလို့ပြောနော်ကြည်အစင်းဆိုတာဦးစင်းကတလုံးနဲ့ပြောရင်သီလကိုပြောခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီကျင့်ဝတ်သီလစီကံရှိတဲ့သူနဲ့စီကံမရှိတဲ့လူဘဝဘယ်ဘဝကလှမလဲအယူယူလေးပဲပြောခုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘယ်ဟာလှမင်းတို့ထိုင်းမှာနေတာပြောပေါ့ငါဗမာပြည်ကလူလာတဲ့လူအရှက်ကွဲအောင်လို့ထိုင်းကဘာလို့လှอ๋อเดี๋ยวบ่าดารออรัตตะเว้ยหึน่ะละบิ้งตรงอ่ะกูชินดิดิเบ็ดก็บะมาเบ็ดญาเบ็ดก็กองเนี่ยอะอะพี่ยินอะยินเว้ยเนาะตรงพี่ยินตรงยินเว้ยเนาะเออနိုင်ငံတနိုင်ငံအလှပเนาะစီကံရှိလေလေလှလေလေဦးစင်အလှဆုံးတိုင်းပြည်တပြည်ကိုရောက်ဖူးတယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကမင်းတို့ထိုင်းလှတယ်ဆိုတော့ပြင်းတော်ပြင်းသေးတယ်နော်ဂျပန်နိုင်ငံနော်လူတွေလည်းလှတယ်လမ်းတွေလည်းလှတယ်နော်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးလည်းလှတယ်လူတွေလှတယ်လို့ပြောတာလူတိုင်းလူတိုင်းကလည်းစီကန်းရှိတယ်သူတိုင်းပြည်ဘယ်နေရာကြည်ကြည်လှနေစနစ်ကြတယ်စီကန်းအတိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုတို့ဗမာပြည်ကဗယံဗရာကောင်တွေကပြောဆိုသူတို့ကစာအုပ်ကြီးသမားတွေဘာသူတို့စီးနေကန်းထဲမှာမနေတတ်ပဲဦးဇင်းတို့မနေ့စောစောထားပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့အခါလမ်းပေါ်မှာအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေဘာလို့နေကြလဲဆိုတော့လမ်းသွားရင်းနဲ့တိုလီမိုလီနော်ဆိတ်လိတ်တိုလီတွေလို့သူတို့နိုင်ငံမှာအမိုက်များများဆန်းဆန်းမရှိဘူးနော်လေထဲလွင့်ပြီးပါလာတဲ့ဟိုတတ်ထုဘူးကွန်လေးတွေလို့အဆရှိသဖြင့်တစနှစရှိတာလိုက်ကောက်မင်းရဲ့ဘာဖြစ်လို့ကောက်တာလဲ။အိုးဒါငါတို့နိုင်ငံလေးတဲ့ငါတို့နေတဲ့နေရာတဲ့ငါတို့နေတဲ့နေရာအမိုက်တစ်ခုကြနေလဲငါတို့အောက်တန်းကြတာပဲတဲ့ငါတို့အနောက်ရှက်ဖြစ်တာပဲတဲ့ငါတို့မလမပဖြစ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကအသက်ကြီးပြီတဲ့ကျန်တာတွေမလုံနိုင်တော့ဘူးကိုလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တော့လုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်နေတာဟောသူတို့ကဒီလိုခံယူချက်ရှိသူတို့အများဆုံးပစ္စည်းတွေယထာတွေဘတ်ကားတွေအိုးတန့်ပြန့်ပြီးလှနေတာဆိုဖာတွေဗမာပြည်လိုတော့ဓာတ်နဲ့ခွဲထားအန်းနဲ့ဖောက်ထားနော်ဟိုဂိုင်းပြုတ်ဒီဂိုင်းပြုတ်ဘာမှမရှိဘူးတိတ်လှလာသူတို့ပစ္စည်းကိုသူတို့တန်ဖိုးထားပြီးသုံးတယ်စီကန့်ရှိနေရာတိုင်းမှာစီကန့်ရှိစီကန့်ဟာအသက်ပဲအဲ့တော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့လာဝကကလာဝကစီကန့်ရှိတယ်ကတ်စတမ်ကကတ်စတမ်စီကန့်ရှိတယ်နော်အင်ဂျင်နီယာကအင်ဂျင်နီယာစီကန့်ရှိတယ်နော်စီစီရေးဖွဲ့ကစီစီရေးစီကန်းရှိတယ်။စီရင်စစ်ဖွဲ့ကစီရင်စစ်စီကန်းရှိတယ်။စီကန်းတကြတိဆောက်ထားတော့သူ့နိုင်ငံအမြဲတမ်းလှနေ။အဲ့ဒီကနေဗမာပြည်ပြန်ရောက်လာရင်ဗယံဗရာအောက်ကြမြတ်ပေါက်ကလေးကဝတိုင်းပြည်ဖြစ်သွား
အဲ့တော့မင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံလာတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဂျပန်မမီသေးဘူးထိုင်းကိုလာတယ်ဟုတ်တယ်ဗမာပြည်သက်ဆိုင်အများကြီးလာနေတယ်ဥစဉ်တို့ဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကကူးတာနဲ့ကိုမတူတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဥစဉ်တို့ဟိုစင်ကာပူရောက်သွားတယ်ဟာထိုင်းနေခဲ့တော့ပြင်းတော့ပြင်းသေးတယ်နော်စင်ကာပူကပိုလာနေတယ်သရွေးထွေးစရာနေရာတော့မရှိဘူးတန့်ပြန့်နေတာအဲ့ဒီတော့ဘုံဘုံစထွက်သွားတော့ကွန်းစားတယ်ကွန်းဝါထားပြီးကွန်းထွေးစရာနေရာရှာမရဘူးသိတဲ့ရှင်းနေတော့ကွန်ထွေးဖို့ကိုမထွေးရဘူးထွေးဖို့ကိုမထွေးရတာသိလားဘာဖြစ်လို့စီကံနော်အဲ့တော့အားလုံးဟာစီကံရှိကြမှာသူ့နေရာနဲ့သူ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်တဲ့ဟာနေရာမှာစီကံဟာအလတရားပဲဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့စီကံကိုတန်ဖို့မရှိမထားတော့ဘူးဆိုတာနဲ့အဲ့ဘဝတွေအကုန်လုံးအကြီးတန်သွားပြီအယုတ်ဆိုးသွားပြီရှင်းလားဒါဖြင့်တီလာမရှိတဲ့ဘဝနဲ့တီလာရှိတဲ့ဘဝဘယ်ဟာတန်ဖို့ရှိတော့အေးတီလာမရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တီလာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကအေးချမ်းတယ်လဲအေးကျင်းဝတ်တီလာမရှိတော့ဟိုနိုင်ငံကြည့်လေဒီနိုင်ငံနဲ့ဟိုနိုင်ငံကိုကြည့်ကျင်းဝတ်တီလာဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးပိုတယ်ဒီကလည်းအပြည့်စုံတော့မဟုတ်ဘူးငါသိတယ်ထိုင်းကြောင်းလဲနော်ဟိုဘက်နဲ့ဆိုင်ဒီဘက်ကနည်းနည်းပိုတော့နည်းနည်းအေးချမ်းတယ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ကဲ့ကနင်းနေမှမရှိတော့နင်းနေမှမအေးချမ်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားငါမနေ့ပြန်ပြန်มาပဲအခုပြောတယ်အကုန်ပြောလို့တော့ဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ဦးသေးကဘာလို့ပြောနေတယ်လဲဆိုတော့ဒါအရှက်ကွဲအောင်ထိုင်ပြောနေတာလားဟင်ဦးသေးတို့တိတ်ရှက်တာပေါ့ဦးသေးမြန်မာနိုင်ငံကိုတိတ်ရှက်တာချစ်လို့လို့မင်းတို့လိုတော့ဒီဘက်လာမနေဘူးနော်ငါနိုင်ငံမှာငါနေတာနော်ဘလောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲဘလောက်နှိမ့်ချနှိမ့်ချဆင်းရဲတဲ့အထဲမှာပျော်လို့မဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးခြင်းလို့ယုံနှိမ့်နေတာကိုမြင့်မြတ်သူတွေဖြစ်စေခြင်းလို့ငါတတ်နိုင်သလောက်ငါအသက်နဲ့ငါခန္ဓာမြဲနေသူကြီးကဲမယ်ဆိုပြီးပြောနေတယ်အဲ့တော့တကယ်အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတို့တိုင်းပြီးစီကံပြက်သွားလို့လုံးဝဗျံပရာတိုင်းပြီးဖြစ်သွားလာဝကလာဝကစီကံမရှိဘူးပတ်စံပေးအကုန်ရဟုတ်ကလားကစားကစားစီကံရှိဦးသူ့ပေးလိုက်နိုင်ငံတော်ဘာမှမရဘူးသူတို့ပဲအကုန်ယူသွားတယ်ဟင်ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ဘယ်သူမှစီကံမရှိဘူးအဲ့တော့စီကံမရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဟာအလှပမရှိတော့လူတွေကအလူတကာကပတ်ဝန်းကျင်ကအဆင်မြင့်တဲ့လူတွေလာတိုင်းအော်နှလုံးနာတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေရတယ်သူ့အလို့သူစနစ်တကျမလုပ်ကြတဲ့အတွက်ရှင်းလားပါပြက်သွားလို့အဲ့တော့ကျင့်ဝတ်သီလဟာအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားလူမှန်ရင်လူဘဝတာယာလှပခြင်းရင်လူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့၅ပါးသီလလုံခြုံရမယ်နောက်မိသားစုတစုမှာတည်ငြိမ်ခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့မိသားစုတစုဆိုတာမိသားတစုလုံးစီကံရှိမှာအဖေစီကံဖောက်လဲအဲ့ဒီမိသားစုဖျို့ဖဲဖြစ်သွားတာအမေစီကံဖောက်လဲအဲ့ဒီမိသားစုပြက်တာပဲသားသမီးစီကံဖောက်လဲအဲ့ဒီမိသားစုဆင်းရတာပဲရှင်းလားအဲ့တော့တမိသားစုလုံးစီကံရှိနေတဲ့မိသားစုဆိုရင်ဘလောက်ဖဲအသက်အရွယ်ဒီအိုမင်းရင့်ရောလာလာအဲ့ဒီမိသားစုကတည်ငြိမ်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်တာယာနေတယ်ရှင်းလားဟိဒါဖြင့်ဘဝရဲ့အလှတရားဒီပါလဲเออตีลาตารุตารุบวายอละดิจีนะตะเนาะเออโกบวะโกหละปะอองส่องยั่วพุโลอะมะโลอะเออบวะหละจีนบาเนอละเซตีลาโกจินเตยาหอบพี่เนาะเออมีบากามีบาจีนวะตาตะมียะตาตะวีจีนวะเสียกะเสียจีนวะตะบี้กะติโกตะบี้จีนวะไม่ชิวล่ะเอเจ้าตะเจ้าหล่าเลยဆိုတော့လဲစီကံရှိတဲ့เจ้าหล่าတာပဲစီကံမဲ့တဲ့เจ้าပြက်တာပဲဂျင်းနဲ့သလားအိတ်တိန်หล่าเลยဆိုတော့လဲဒါပဲအဲ့တော့စီကံဟာအရေးမကြီးဘူးလားကောင်းပြီအဲ့တော့အားလုံးကိုဘုရားလှပရေးတွေ့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံသီလဝစီကံသီလမနောကံသီလအခြေခံပြီးတော့ဘဝလှအောင်ကျင့်ဆောင်ရမယ်ဂျင်းနဲ့ကလားသဘောပေါက်ပြီလားလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးနားပါ
ဘဝကိုဗယံဗရာပဲတိဆောက်ရင်ဗယံဗရာဘဝပဲရမယ်အဲ့တော့မင်းတို့မလှပတဲ့ဘဝနဲ့နေခြင်းသလားလှပတဲ့ဘဝရခြင်းလားမတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝတွေနဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းလားတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အဆုံးသတ်ခြင်းလားဒါပြန်ဗာနဲ့အလှဆင်ဂျင်းနက်ကလာနမနေမြင်းအာဇာနေသည်ဘာရှိရအေသာဓုသာဓုဒါဖြင့်ဒုဒ္ဒရီအလုံးမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝအထက်တန်းစားဘဝတွေဖြစ်ချင်ရင်ဘာရှိရအေခွန်အားအဲ့ဒီခွန်အားမှာဥစဉ်ကတမာရီကိုရည်ညွတ်မယ်နော်တမာရီဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဘာလဲဘာလဲတို့တွေလူလောကထဲမှာနေကြတဲ့အခါလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမလွဲမသွေကြုံကြရမယ်လောကဒဏ်တရားတွေရှိလားမရှိဘူးလားလောကဒဏ်နဲ့လွတ်တဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားတောင်လောကဒဏ်၈ပါးနဲ့မလွတ်ဘူးလာဘောအလာဘောနော်ဆုံးကုန်းနေလူရမ်းပဲလူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးတခါတဲ့အလျံပဲအလူအရက်လူနေတဲ့အချိန်ရှိသလိုဆုံးတယောက်မှမလောင်းမဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားမြင်းစားပြောင်းနေစားပြီးတော့တဝါတွင်းလုံးနေခဲ့ရတဲ့ကာလရှိတယ်လူမဲ့လူမရှိဘူးရှင်းတယ်နော်ရာသောအရာသောနော်အချွေရံများခြင်းအချွေရံနည်းခြင်းမြတ်စွာဘုရားမှာတန်ဃာတွေတသိန်းလောက်နှစ်သိန်းလောက်ခြံရံပြီးနေတဲ့အချိန်လည်းရှိသလိုအနားမှာအလုတ်ကျွေးပြုတ်မဲ့လူတစ်ပါးမှမရှိပဲအလုတ်ကျွေးပြုတ်မဲ့ကိုတော်ကသူ့ရဲ့သပိတ်သင်္ကန်းအမြဲကင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသပိတ်နဲ့သင်္ကန်းကိုအမြည်ကြီးပေါ်ပစ်ချပြီးရော့အရှင်ဘုရားရဲ့သင်္ကန်းတပိတော့သွားပြီဆိုပြီးပစ်ချသွားတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ခမရမြတ်စွာဘုရားဘုရားတောင်မလွတ်ဘူးရှင်းနော်လာဘောအလာဘောရသောအရသောနေနာပတန်သာဒုက္ခံဒုက္ဒုက္ခံဆိုတဲ့အတိုင်းနော်ချီးမွမ်းခံရတဲ့အခါလဲရှိတယ်ကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့အခါရောမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုတမျိုးလုံးကဝိုင်းဆဲနေတဲ့အခါလဲရှိတယ်ခမညာမျိုးလုံးကျိုးဆဲနေလို့အရှင်အာနန္ဒာကအရှင်ဘုရားဒီမျိုးကဆဲနေတယ်အရှင်မပြေဘူးတဲ့တခြားမျိုးသွားကြစို့တဲ့ဆိုတော့ဆိုမင်းသူများတခြားမျိုးရောက်တော့ထဆင်းရောဘယ်လိုလုပ်မလဲတောက်တမျိုးပြောင်းတာပေါ့ဖရားတဲ့နော်မင်းတကဘာလုံးကုံအောင်ပြောင်းမင်းအဆဲလွတ်မယ်မထင်နဲ့တဲ့နော်လောကဒဏ်ဆိုတာရှိမြဲပဲကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရခြင်းမွန်9ရက်ကဲ့ရဲ့9ရက်ပါกว่าဒီသံမကြခင်စိတ်သုံးသွားမှာပါမင်းသီခံဆိုပြီးတော့မမမမတီတီတန်တန်ရတ်တန်ကြော်လွားပေးခဲ့လို့ဒီနေ့ဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တွေ့တာနှုတ်မဝင်အဲ့ဒီကလေးကွယ်သွားပြီရှင်းလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှလောကဒဏ်နဲ့လွတ်သလားမလွတ်ရင်ခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့လဲမလွတ်ဘူးအစဉ်ပြေတဲ့အခါလည်းရှိတယ်အခုအယောင်းဝယ်တွေပါလာတော့အစင်ပဲနဲ့တော့မပြေဘူးဒီထက်မပြေတဲ့ကာလတွေလာအောင်ပါနော်မပူနဲ့တော့ဆိုဒီတရုတ်ကပြဿနာလွယ်လွယ်နဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်နော်မပြီးရင်နောက်ထပ်အရှုပ်တွေလာအောင်ဗမာပြည်ကလည်းမကြခင်ရွေးကောက်ပွဲလာတော့မှဆိုတော့မရှုပ်ရှုပ်အောင်လုပ်မယ်မသူတော်တွေကအခုချိန်ကလေးပြင်ဆင်ပြီးရှုပ်နေပြီနော်အမြင်မှန်ရအောင်ကြိုးစားထားကြဘယ်လိုလဲဟိုမသူတော်တွေကတော့မရှုပ်ရှုပ်အောင်ဘယုတ်ဒုက္ခဖြစ်အောင်ဝယုံဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်မှာပဲလုပ်နေတာပဲခုကစနေပြီအဲ့တော့အစင်မပြေမှုတွေကကြုံမှလားမကြုံဘူးလားကဲဘယ်လောက်အစင်မပြေမှုကြုံကိုယ်သီလကိုစင်ရည်သည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေအပြည့်ခံနေမခံနေအလှပြည့်မခံကြနဲ့ပါလေပါလေခွန်အားရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါ
အကုသို့အလုတ်ကိုအကုသို့အလုံမှန်းသိရင်ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်ကုသို့အလုတ်ကိုကုသို့အလုံမှန်းသိရင်တက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်အခုဆိုရသေးဘူးလို့မအေးဘူးလားအေးတယ်လေလဲတိုင်နေတယ်နော်အဲ့ဒီထဲကနေနေတို့ဘာလိုချင်လို့ထိုင်နေကြတရားလိုချင်တော့နော်ရသေးဘူးလို့အံမတူအောင်လားတူရတယ်အဲ့ဒါခွန်အားပဲနော်ဒါကိုတွန့်ဆုတ်သွားပြီလေတိုက်တယ်တော်ပြီငါပြန်တော့မယ်ဆိုရင်အခုဒီနေ့ငါပြောသလောက်သိပါဦးမလားရပါဦးမလားခြေနဲ့သလားအဲ့တော့ကိုဘွားအတွက်တန်ဖိုးရှိဖို့ရာကြံ့ကြံ့ခံဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะလောကရန်ကိုသီးခံနိုင်ရမယ်ခန္တီပရမန်တဘောတိဋ္ဌခသီးခံခြင်းဟာအမျက်ဆုံးအကျင့်ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားတို့ကပြောပါတယ်လို့စောစောကဩဝါဒပါဠိမှာမဥစဉ်မပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့သီခံနဲ့သီခံနဲ့ဆိုတာဘာကိုသီခံရမလဲလောကရန်၈ပါးဘယ်လိုသီခံမလဲဒီကျင့်ကြံဘယ်လိုခံမလဲကျင့်ကြံခံနဲ့ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပြောတာလဲအတိတ်ပဲဟုတ်ပါမော်ဒတ်တော့ငြိမ်သွားပြီနော်တကယ်တော့အရင်မြစ်ကနော်တိတိကျကျနားထောင်တော့အရေးကြီးတယ်နော်ကွင်းမြင့်ကြီးထဲမှာတရားဟောရတာသိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမင်းတို့အာယုံတွေပြန့်လွင့်နေဟိုဘက်ကဖြတ်သွားလဲဟိုဘက်ရောက်သွားဒီဘက်ကဖြတ်သွားလဲဒီဘက်ရောက်သွားလေတိုက်လဲလေနောက်ရောက်လာအနံ့ပါလာလဲအနံ့နဲ့ရောက်သွားသိပြန့်လွင့်နေဒီတရားတော်တွေကအမတန်မှနည်းနည်းတယ်သိမ့်မွေ့တယ်တကယ်ဒီနေရာ၃ခုလုံးကအရေးကြီးဆုံးကသီလသမာဓိပညာသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံမှဘဝလှမယ်သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံမှဘဝခွန်အားရှိအဲ့တော့ဒီမှာသီလသမာဓိပညာမန်တိုင်ကိုသမာဓိချထားတာသမာဓိဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းလောကရန်นี่ဘလို့ကြုံကြုံကိုယ်သီလကိုကိုယ်အပြည့်မခံဘူးအဲ့ဒါတိခန့်နဲ့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်သမารီအပြည့်မခံဘူးကိုယ်ပညာအပြည့်မခံဘူးကုသတော်ကောင်းတို့တွေကုသို့အကုသို့မသိဘူးလားသိရင်ကုသို့ရွေးလုံမလားအကုသို့ရွေးလုံမလားအေးလောကရန်ဘလောက်ဖဲထူထောင်ထူထောင်အကုသို့အလုတ်ကိုမလုတ်ဘူးကဲငတ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ခိုးစားမလားလိန်စားမလားအေးဒီမှာဘဝအလှဆိုတာဒါဘဝအလှပိုင်ရှင်တွေကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရောက်နေရောက်နေကိုဘဝကိုယုံညံ့တဲ့ဘဝဖြစ်အောင်ခိုးစားသူလိန်စားသူတောင်းစားသူလူစားသူဟမ်အဖြစ်မခံဘူးအဲ့ဒါဘဝလှတယ်ပြောတာတို့မြန်မာနိုင်ငံအလှပြက်သွားတယ်ဆိုတာတောင်းစားနဲ့တခိုးကြီးများနေတာဟမ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားယုံဝနာအလုံးတခိုးတောင်းစားသူ့သပွဲဝယ်ရောက်ရင်မတောင်းမနဲ့မစားဘူးအကုန်တောင်းစားတယ်ပြီးမှလှုပ်တယ်ပုံမှန်လေးဟမ်အတောင်းသားတွေကြွယ်အဲ့သူတို့လှသေးလားလူတကာကအထင်သေးအမြင်သေးရှုံချပုတ်ခတ်တို့ကမြန်မာ passport ကိုကင်ပြီးတော့တကဘာလုံးသွားနေတယ်ဒီ passport အယောင်မြင်တာနဲ့တွေကိုလူတကာအထင်သေးခံရှင်းလားမလာတော့ဘူးဘဝကအကြီးတန်နေပြီအယုတ်ဆိုးနေပြီတိမ်ငယ်နေရပြီအောက်တန်းကျနေရပြီဘာပြက်သွားလို့သီလပြက်သွားလို့အဲ့ဒီသီလကိုကြံ့ကြံ့မခံနိုင်ဘူးသူများချမ်းသာသလိုချမ်းသာခြင်း ਨੇ ဟင်သူများယာရုတွေတက်သလိုကိုယ်လည်းယာရုတက်ခြင်း ਨੇ အထက်ဖအောက်ဖိထုံးစံတိုင်းလို့မဟုတ်မမှန်နဲ့လမ်းနဲ့ဘာပညာမှမတက်ဖက်နဲ့ယာရုကြီးကြီးယူသွားတော့တိုင်းပြည်လည်းပြက်ကြောထုံနည်းတူစွာပဲမင်းတို့ဘဝတွေလေသူများချမ်းသာသလိုချမ်းသာခြင်းနဲ့မဟုတ်မမှန်မတရားတဲ့စီးပွားရှာနည်းတွေနဲ့ရှားရင်ဘဝလှမလားဘဝပြက်မလားသီးမခံနိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါခွန်အားမရှိဘူးစိတ်သက်ခွန်အားမရှိတော့ယုံညံ့တဲ့အလုပ်ကိုအလွယ်တကူလုပ်တယ်ခိုးစားမယ်လိန်စားမယ်တောင်းစားမယ်မူရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးစားမယ်လောင်းကစားလုပ်ပြီးစားမယ်ဟင်အဲ့ဒီဘဝတွေတန်ဖိုးရှိအောင်မလားအေးအဲ့တော့ဘလို့သီးခံမလဲဆိုတော့ကိုယ်စီလသမာဓိပညာမပြည့်စည်အောင်သီးခံရမယ်ပြန်ပြော
အဲ့တော့ကိုဘဝတန်ဖိုးကိုကိုအပြက်ခံမလားနေသီခံသီခံဆိုတာဘဝတန်ဖိုးမပြက်စီအောင်မလုပ်မလဲအေးအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားနော်အဲ့တော့ခေါ်အားရှိတဲ့လူဆိုတာဘယ်လောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲဆင်းရဲလွန်းလို့မင်းဒါလေးခိုးလိုက်ကွာခိုးရင်အစားချောင်တယ်ခိုးမလားလိမ်လိုက်ကွာနည်းနည်းပါးပါးလိမ်လိုက်မင်းဒါရသွားမှာပဲလိမ်မလားဟဲ့တရားပွဲတွေတော့ဟုတ်တယ်ပဲနော်အဲ့တော့ခွန်အားရှိတဲ့လူဆိုတာဘယ်လောက်ဖဲလောကဓာတ်နေကြုံကြုံကိုတိလာကိုအပြက်မခံဘူးနားလဲပြီလားအဲ့တော့ခွန်အားမရှိတဲ့ဘဝနဲ့ခွန်အားရှိတဲ့ဘဝဘယ်ဘဝတန်ဖို့ရှိလဲခွန်အားဆိုတာပိဋကချင်း90တထောင်ဒီလိုမနိုင်တာပြောတာလားဘာခွန်အားလဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတမာတိအားဟုတ်ပြီနော်တမာတိဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယ်ဘဝကိုတည်ကြည်ဖြောင့်ပြောင်းမတ်မတ်တည်ဆောက်နိုင်ရမယ်ဟုတ်ပလားဟဲ့ကဲဒါပြနံပါတ်3ကပါတယ်တော့လင်မြန်ထလာရမယ်ကဲအဲ့ဒါကိုမပြောရဘူးပညာကိုပြောချင်တာကဲပညာဆိုတာဘာလဲအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီထွက်လာပြီအကောင်အဆူအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တာကိုပြင်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုတက်ကတူဒီတက်ကတူကဘုရားသားနဲ့လက်မှတ်တွေကိုပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးပညာဆိုတာအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ရမယ်ကောင်းပြီလင်မြန်ဖြတ်လတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာလဲအေးပညာလीအဲ့ပညာနဲ့ပြောပြဘလို့လုပ်ရင်လင်မြန်လဲကဲအကောင်းဆိုးသိပြီဘာလုပ်မလဲအဲ့ပိုင်းခြားနိုင်ပြီဘာလုပ်မလဲကဲငါအနေနဲ့ယူရီးယားရောက်နေလို့လူလေတွေလို့မှတ်နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိဘူးလားဘာမြန်မြန်လုပ်မလဲအာကိုကြမှာငါဩမထအောင်နော်လင်မြန်ရမယ်ဆိုတာကုသိုလ်ဆိုတာဖြည်းဖြည်းလုပ်ရမှာလားမြန်မြန်လုပ်ရမှာအေးဣဇေဝကိစ္စမာတ္တဗံကောဇင်ညာမရဏံသူဝေတဲ့နေသိမလားညာသိမလားမသိဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာဖြည်းဖြည်းလုပ်ရမှာလားမြန်မြန်လုပ်ရမှာကဲသီလဆိုတာနောက်နေ့မှစောင့်တည်ရမှာလားအခုစောင့်တည်ရမှာအဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုမြန်မြန်လှုပ်နိုင်ရမလို့ရမယ်ဖះကြတော့မယ်ဒီနေ့တော့ပြင်းနေညောင်းလိုက်နှက်ဖြာမှဟင်ရအောင်မလားအဲ့ကုသိုလ်ဂျင်းတ်သလားအဲ့တော့ဘဝဆိုတာအကြာကြီးနေရမှာလားခဏလေးလားဒါမြင်လှုပ်တင်တာကိုကောင်းပြီအခုနင်တို့ကိုစဉ်းစားပြီးဖြေစမ်းနင်တို့မှာမကောင်းတဲ့ကာယကံအကျင့်ရှိမရှိပယ်ပြီလားအေးမပယ်ပဲသိပယ်သွားမှတင်ဒဲအိုးအေးမမေ့နဲ့နော်အခုနင်တို့ဝစီကံစင်ကြယ်ပြီလားအေးဘယ်တော့စင်ကြယ်မှာဟမ်ဝစီကံစင်ကြယ်အောင်လက်ဖြာမလို့ရမလားခုလို့အေးမလုံနိုင်ခင်သေသွားရင်ဩဒုက္ခပဲကဲနင်တို့စိတ်တွေရောစင်ကြယ်ပြီလားစိတ်မှအညစ်အကြေးတွေ
လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအမလီ1500သောကိလေသာအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းသိသဘောပေါက်ရလားဒါပြင်အဲ့ဒီအကုသို့အလုပ်တွေဟာဖြည်းဖြည်းပင်ရမှာလားမြန်မြန်လုပ်ရမှာမြန်မြန်လုပ်ရမှာဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောဦးတယ်အသိမဥခင်မလီအော်ရလိုက်ကြတာနော်သူတို့အပြင်မရှိဘူးပြီးဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဟင်ဟုတ်တယ်နော်အခုနင်တို့အပယ်တကားပိတ်ပြီလားဩအေးအေးသာဓုသာဓုသွားကြနင်တို့နောက်တော့ငါမလိုက်တော့ဘူးပြန်တော့ကြည်စံသူတို့စိတ်ဒါတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်သေးတယ်ပြန်နော်မပြေသေးပါဘူးဗျာဘာလို့သူတို့ဒေဦးပျော်ပျော်သွားမှာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ကောင်းမှုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဆိုတာနေရွှေရက်ရွှေရမလားချက်ချင်းလောက်ရမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာနေရွှေရက်ရွှေနေရမလားချက်ချင်းပယ်ရမှာအဲ့ဒါလင်းမြန်ဖြတ်လတ်မှုနော်စောစောကဥစဉ်ကဥပမာပေးလိုက်တာအတ္တထိုမြင်းဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးဆိုတော့တရားတစ်ပါးသောမင်းကြီးကသူ့အရှင်သခင်ဗာရာဏသီပြည်ကြီးကိုဝိုင်းထားတယ်ဝိုင်းထားတော့သခင်ကလည်းဒီမြင်းကိုတိတ်တန့်မှုထားတော့မတုံးရက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြင်းကဘုရားအလောင်းအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဘုရင်ကအရှင်အာနန္ဒာအလောင်းနော်အဲ့ဒါနဲ့အရှင်မင်းကြီးတဲ့ဘာမှကြောင်းကြနေတော်မမူပါနဲ့တဲ့ဒီကိစ္စလောက်ကတပည့်တော်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါလေသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့မြင်းစီတရေတယောက်ကိုပေးပါဆိုတာမြင်းကမြန်တယ်လို့စစ်သူကြီးကနေနေလဲပွဲရသိမ့်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့ခွန်အားရှိတဲ့စစ်သူကြီးဆိုတာအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းနော်အဲ့တော့စစ်သူကြီးပေးပါဆိုတော့စစ်သူကြီးပေးလိုက်တော့စစ်သူကြီးကဒီမြင်းနဲ့မြင်းမော်တက်စီပြီးအချက်ပေးလိုက်တာနဲ့တရားတစ်ပါးသောမင်းတွေကိုနိုင်ဝိုင်းတွင်ပြီးအောင်ဖမ်းမလိုက်အဲ့တော့စာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရင်မြင်းအာဇာနည်းကသူ့ကိစ္စကိုသူပြီးအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာတရားတစ်ပါးလို့ပြောတော့တရားပေါ့ကွာနော်ခွန်တပြီတော်မင်းဆိုရင်မင်း6ပါးပေါ့တပားအလိုမှာမင်းတရားဖမ်းပြီးပြီတပားပဲလို့တော့တယ်အဲ့ဒါ69ရောက်တော့မင်းကိုဖမ်းတဲ့ချိန်မှာစစ်တီတော်တွေကနည်းနည်းရိတ်မိလာပြီးတော့လှုပ်ခနဲ့မြင်တာနဲ့ဝိုင်းပစ်ကြတဲ့အခါအတထုံမင်းများတန်ထီတော့ပြန်လာတော့ပုံတော့တယောက်ခွဲကြံတော့တာမပူနဲ့တော့မင်းမသွားနဲ့တော့ချောက်ဝန်တသားတွေချုပ်ပြီးပြုစုမယ်လို့တော့တခြားမင်းနဲ့သွားတိုက်ရင်ပွဲရမအောင်မအောင်ခဲ့ရင်ပွဲရှိမှာပွဲရှိရင်သူ့တိုင်းပြည်ကြမှာတရားဒီတခြားတိုင်းပြည်တရားတပားကဝိုင်းထားတာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမင်းကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီအလုတ်ကသူ့ဝဲလုံနိုင်တယ်တဲ့ကြံတဲ့လူမလုံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုချက်ဝတ်တန်စာပြန်ပတ်ပြီးဒဏ်ရာကိုဆေးစီးချက်ဝတ်တန်စာပြန်ပတ်ပြီးတော့မှကဲစစ်သူကြီးတက်ရအောင်ဖမ်းပေးတယ်ပွဲကိုမြန်သိမ့်ပလိုက်တော့အများဒုက္ခရောက်သေးလားဟိုဘက်ကစစ်တီတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးဒီဘက်ကစစ်တီတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့တိုင်းပြည်အားလုံးမငြိမ်းချမ်းဘူးလားလှုပ်တင်တာကိုမြန်မြန်လှုပ်တင်တာကိုအခုလည်းနေလို့ကုသိုလ်ဘယ်တော့လုပ်ဟမ်အခုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခိုက်မှာမဲ့ညံဖူညံဆိုတဲ့မဲ့ကုသိုလ်ဖူကုသိုလ်ဆိုတာအမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ပဲမရနိုင်ဘူးလားဘယ်တော့ယူမလဲ ဟင်အရေးတကြီးယူရမယ်မြန်မြန်ယူရမယ်ဟုတ်ကလားနောက်ကျနေရင်ညံမဥပဲနဲ့အသေးဥသွားရင်တော့ဂျင်းနကလားကဲဒဲဥသွားခြင်းလားလွတ်အောင်ယူမလားဘယ်လိုလုပ်မြန်မြန်လုပ်အဲ့တော့ပညာရှိဟာရယူသင့်တဲ့အရာကိုချက်ချင်းရအောင်ယူတယ်။ဖယ်ရှားသင့်တဲ့အရာကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားတယ်။နေရှိရွှေဂျင်နကလား
ဒါဖြင့်ကောင်းပြီအဲ့တော့ငါနံပါတ်1ငါတို့ပါရှိရမယ်အစင်းလာရမယ်အစင်းကဘာလဲလို့သီလသီလနဲ့ပြည့်စုံမှအစင်းလာမယ်နေ့ခွန်အားရှိရမယ်ခွန်အားကဘာလဲတမာရီစိတ်ဓာတ်ခွန်အားစိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိတဲ့လူကလောကရန်ဘလို့ပဲကြုံကြုံကိုယ့်အကျင့်သီလကိုအပြည့်စီခံမှုကိုလျှောက်တဲ့လမ်းကိုအပြောင်းအခုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာပန်းနိုင်ရှိမရှိတခြားဘယ်ဘာသာနဲ့မှမတူဘူးတော့တို့ဘာသာမှာပန်းနိုင်တို့ပန်းနိုင်ရပါလေနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့လှုပ်တဲ့အလုတ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းနေ့စဉ်လှုပ်နေသမျှအလုတ်ကဘယ်ရောက်ဖို့ဖြစ်ရမလဲအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါခွန်အားရှိတယ်ဆိုတာဘာလှုပ်လှုပ်နိဗ္ဗာန်ရအောင်လှုပ်တယ်ထမင်းစားရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရအောင်စားတယ်ရှင်းလားရေချိုးရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရအောင်ချိုးတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအုပ်ပလွန်ထေရီမတို့ဆိုရင်မိအောင်ကြည့်ပြီးတော့မှရတယ်တောနာထေရီမတို့ဆိုရင်ခြေောက်ရေဆေးပြီးတော့ခြေောက်ကိုရေလောင်းချလိုက်တယ်လောင်းလိုက်တဲ့ရေလေးတွေခြေောက်မှာတဖြတ်ဖြတ်စီးသွားတာလေးကြည့်ပြီးတော့သင်္ခါရအိဆတရားကိုမြင်ပြီးယဟန္တာဖြစ်သွားရှင်းလားအဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာမဉဏ်ဖူညာရအောင်လုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ဂျေနက်ကလားအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းလုပ်ရမှာလားမြန်မြန်လုပ်ရမှာအဲ့ပညာရှိသည်လှုပ်ထိုက်တာကိုမြန်မြန်လုပ်ရမှာပယ်သင့်တာကိုမြန်မြန်ပယ်ရမယ်အခုမင်းတို့ကိလေသာတန်းလန်းနေနေတာအေးချမ်းသလားပူလောင်သလားအဲ့ကုသနာမှာမကောင်းတဲ့ကိလေသာတွေရှိနေတာဟာပူလောင်ခြင်းလားအေးချမ်းခြင်းလားချမ်းသာပေးလားဆင်းရဲပေးလားအဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်တွေကိုတုံပြီးသိမ့်စီထားမှာလားမြန်မြန်ဖယ်ရှားအဲ့တော့လင်းမြန်ဖြတ်လတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘာရှိရပညာရှိရဘာရှိရမယ်အဲ့တော့အစင်းလာတာကသီလခွန်အားရှိတာကကဲဒါနဲ့ကိုဘဝကိုအလှဆုံးဖြစ်အောင်တိဆောက်လို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့အခုမြင်းအာဇာနီနဲ့နမူနာပြလိုက်တယ်တို့တွေလည်းလူအာဇာနီတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တန်မှန်လူတန်းစားတယောက်ဖြစ်နေပဲသိသွားမလားအာဇာနီဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအေးအာဇာနီဆိုတာသူများသတ်လို့သိတဲ့ကောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသောပါလားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဇာနီနေ့ကိုအလေးပြုတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုးဗမာစကားမတတ်တဲ့အရာကနေရတာတွားပြီးတော့အလေးပြုတော့တကယ်အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုအာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများအအလေးပြုလို့ပြောရမယ်အစားတွားပါပြောလို့ဆိုသူသိတာသူပြောတာသူများတတ်လို့သေးတဲ့ကောင်တွေကိုအလေးပြုနော်နော်သူများတတ်လို့အသိခံတာကိုအာဇာနီပြောတာလားဟုတ်ဘူးအာဇာနီဆိုတာစာလို့ပြောရင်ပါဠိလို့မင်းတို့ခဏသိခံနာထောက်အာဘုသောဇာနန္တိတိအာဇာနီဒါကဝိဇ္ဇုဖွင့်တယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာအာဇာနီကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာနော်တိသင်တိထိုက်သောတရားကိုသူတကားတွေတက်ပို့ပြီးသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိလို့အာဇာနီဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဘဝအလှတရားဟာဘာလဲသီလဘဝအလှတရားဟာအခုမင်းတို့မသိဘူးလားသူများမသိတာမင်းတို့သိပြီဆိုမင်းတို့ဘာလဲအာဇာနီဖြစ်ပြီရှင်းလားဘဝခွန်အားဘာလဲသမာဓိခွန်အားရှိတဲ့လူဆိုတာဘာရှိတဲ့လူတမာရီရှိတဲ့လူကိုဘယ်သူမှတူးဖြိုဖျက်ဆီးလို့မရအခုငါတို့ပျက်စီးသွားကြတယ်ဆိုတာတမာရီမရှိလို့ငွေနဲ့ပြပြက်ယာရုနဲ့ပြပြက်ဘွဲတစ်သိန်းနဲ့ပြတစ်သိန်းတော့လိုက်ရင်ပြက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းတပုံကြီးပဲလူရှင်ယဟန်မြန်မာပြည်မှာတစ်စိတ်ကလေးပြပြီးဖျက်ဆီးလိုက်တာအကုန်ပြက်ဘာတစိတ်ညာတစိတ်ဘာဘွဲ့ညာဘွဲ့လှုပ်ပိတာအဟုတ်ထင်ပြီးလူတစုရဲ့တတ်မှတ်ချက်ကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတကောက်ကောက်လိုက်သွားတာကိုသီလသမားသိပညာအကုန်ကုန်ရှင်းလားဒါပြင်အဲ့ဒီသီလသမားသိပညာပြက်ပြီဆိုရင်တို့ဘဝလှသေးလားခွန်အားရှိတဲ့ဘဝလားခွန်အားမဲ့တဲ့ဘဝရှက်စရာကောင်းလိုက်တာငွေနဲ့တီးလို့တွေးလို့ကိုသီလပြက်သွားတာရှက်စရာကောင်းလိုက်တာငွေနဲ့တွေ့လို့ကိုယ်ပညာအဆုံးရှုံးခံလိုက်ရတာရှက်စရာကောင်းရတာရှင်းလားရှက်ရမှာကိုရှက်တက်ကောင်းမှရှက်ရကောင်းမှမသိဘူးဆိုရင်သူ့မှာအလှပလည်းမရှိတော့ခွန်အားလည်း
လင်းမြန်မှုလဲအဲ့တော့သူ့ဘဝအောင်မြင်လားကြာရှုံးလားအထက်တန်းစားလားအောက်တန်းစားလားဘယ်လိုအောက်တန်းစားဖြစ်ချင်လားဂျင်းနကလာကိုဘဝကိုအထက်တန်းကြကြမျက်နှာပန်းလှလှနဲ့မြင့်မြတ်သောဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်ချင်ရင်သီလတမာတိပညာအစင်းလာခြင်းခွန်အားရှိခြင်းလင်းမြန်ဖြတ်လတ်ခြင်းဟုတ်ကလားအဲ့တော့ယူသိယူတိုက်တာကိုရအောင်ယူရမယ်အဲ့တော့တို့မပိုင်ဆိုင်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိမရှိအေးတို့တွေအားလုံးတဏ္ဏကုသိုလ်ဖရာတည်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင်းဆောက်တဲ့ကုသိုလ်ဖရာတကကြောင်းတကယဟန်တကကြောင်းမယဟန်မတွေအကုန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီမင်းတို့ငါတို့မရဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကမဲ့ကုသိုလ်ခုတ်ကုသိုလ်မှတ်ထားဒီနေ့အဲ့ဒီလုံးမှတ်ထားပါလေအဲ့တော့မင်းတို့နိဗ္ဗာန်မြင်ဘူးပြီလားအေးမမြင်ဘူးသေးတာအဲ့ဒီမဲ့ကုသိုလ်ခုတ်ကုသိုလ်မရသေးလို့ရှင်းလားဒါဖြင့်ဒီဘဝရကြိုက်ကလေးမှာနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်မမြင်နိုင်မြင်နိုင်ရင်ဘာကုသိုလ်ရအောင်လုပ်မဲ့ကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်ပြန်ပြောဂျင်းနေပြီနော်ကဲကောင်းပြီခုနမြင်းအာဇာနီနဲ့နမူနာပေးလိုက်တာဒီဘဝမှာအချက်ပဲနှစ်ချက်လို့ဘာလောက်အောင်လုပ်အဲ့လိုလှုပ်သိမ်းလှုပ်ထိုက်တာကိုနှိမ့်နှိမ့်လုပ်မလားမြန်မြန်လုပ်မြန်မြန်လုံးမဆိုမင်းတို့တို့တွေမဲ့ဖို့ရဖို့အတွက်တကယ်ကြည့်ရမှာကဘသူခန္ဓာကြည့်သူများလိုက်ကြည့်မလားကိုကိုကိုကြည့်မလားခုနဟိုဘက်ကောင်နေဖြေလိုက်ပါတယ်တရားရှာဘယ်မှာတွေ့ကိုဘာတွေ့တရားဘယ်မှာရှိတော့ကိုဘာရှိတယ်ကိုဘာရှိတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါငါးပါးကြားဘူးတယ်ဒါကြားဘူးတာကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးနော်အခြေချုပ်ရင်ရုပ်တရားနဲ့နံတရားပြောပြောဘာနဲ့ပါเออเออยุคเตียนันเตียอะคุมินุงุฑุถ่ายเนเลยุคเตียยี้เมยดะล่ะเตียนาลากาซะเนอะคุเตียนาณีจะระโดตะนายกวยตะนายชีทวาบิเบยอะเตกานี้โดอะคุหาเตกานเว้ยทวาละนี้ละละเมยลุละมะเมยลุละเออเออดาโหอติมณีอ๋องน้อมเนเนเปลี่ยนสุยะมะล่ะเตียนากาซะเนอะคุเบยอะโปโอโรကိုယ်ပိုးနှစ်နာရီစာပိုးအိုသွားပြီရှင်းလားအိုပြီးရင်အခုတော်တော်တောင်နားနေပြီနော်ဘုန်းကြီးကတရားပွဲမပြီးသေးလို့လားဒီမှာကျိတ်မိတ်ပြီးခံနေရတာပြန်ညင်လာမနာဘူးလားနာသလားဘာသစ္စာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားတယောက်ထဲနာရလားအကုန်လုံးနာလားတယောက်ထဲအိုရလားအကုန်လုံးအိုရလားတယောက်ထဲသေကနေရလားအကုန်သေကနေရလားကဲနော်ဒီတရားလူတွေတော့နောက်တော့90လောက်ဆိုရင်ဒီလူတွေစုံစုံလင်းလင်းရှိအောင်မလား90ပဲမပြောနဲ့နောက်10နှစ်တောင်မသေးကြဘူးဟင်အကုန်လစ်ကုန်ပြီပြန်တွေ့အောင်မလားဒါဖြင့်လောကကြီးမှာခိုင်မြဲတယ်ဆိုတာအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဟဲ့ဘာသစ္စာတိတဲ့ညာကเออแม่สุราอวยยี้หมอบูดีทุกข์ทิศาโกทุกข์ทิศาเวลุตีเนยินดีแม่ญานพุญญายามะละไม่ยาวล่ะยาวีโซยดีขันธาโบมาตวยตาบ่าอุมล่ะเนี่ยอะคูดียุ่งนันดีโอรัดเดဟုတ်เนาะだဖြင့်ตีပြီးရင်နောက်ထပ်เวลุยุ่งนันยายင်ก้องหึနောက်ထပ်ลูเปลี่ยนผิดได้ก้องล่ะนับเปลี่ยนผิดလူလည်းယုတ်တရားနဲ့နတ်လည်းယုတ်တရားနဲ့ခဲ့ဒါပဲပိဋ္တာဖြစ်ကြကွာပိဋ္တာလည်းပါတယ်ယုတ်တရားနဲ့ဒါပြတိလိษ္ဆာလို့ယုတ်တရားနဲ့ဘာသစ္စာဒါပြတို့ဘာပြန်ဖြစ်ရရင်ကောင်းအေးယုတ်နံချုပ်ငိမ့်ယုတ်သိမ့်တာကိုဘာခေါ်တော့နေပါအဲ့တော့ဒီယုံ난ရနေတာကဒီသမှုရိယာဆိုတဲ့လိုချင်လို့ရတာမလိုချင်ရင်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာလိုချင်စရာရောရှိလားနှစ်သက်စရာရောအဲ့တော့အပညာလေးနဲ့တခါလဲသိကြလိုက်မယ်ယုံ난ခန္ဓာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာဆိုလောဘဒေါသမောဟမာမာနတွေလာအောင်မလားသိတာကသမှုရိယာသစ္စာနောင်ဒုက္ခမရတော့တာကเอ้ยนิพพานนิพพานဆိုတာဒီလိုဒုက္ခမရှိတာကိုဘာခေါ်တော့นิพพานဒုက္ခခြုံငိမ့်ယုတ်သိမ့်တာကိုဘာခေါ်လဲဒါဖြင့်ဒုက္ခနဲ့နေရတာကျင်းလားကောင်းလားဒုက္ခသိမ့်တာကောင်းလား
ဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့နေရတာကြိုက်လားဒုက္ခကလွတ်မြောက်တာကြိုက်လားဒါဖြင့်ဘုသူကိုဘုသူကြည့်မယ်ကိုကိုကြည့်ဖို့အချက်ပဲတစ်ချက်လို့တင်းအစင်းလာရမယ်နှင်း၃အဲဒီ၃ချက်သာပြည့်စုံရင်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းအဲတော့မြန်မြန်ကြည့်စမ်းခန္ဓာဘဏ္ဍပါခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာဖြစ်ပြီးတော့ကဲဖြစ်ပြီးပြတာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကသမုဒိယအကြောင်းသိပြီသမုဒိယဆိုတာအကြောင်းသိရင်နောက်အကျိုးဒုက္ခလာအောင်မလားနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကအေးသစ္စာ၄ချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုင်းမှသာနေရင်တဏ္ဍယဝတ်တင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်မလျော့မပေါ်ဆာသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးဒီဘဝဒီခဏမှာပဲမိမိတို့ဘဝကိုအမြတ်ဆုံးဘဝတန်ဖိုးအရှိဆုံးဘဝအာဇံဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့ကဲသိပြီးသားပညာကိုဖြည်းဖြည်းလောက်ရမလားမြန်မြန်လောက်ရမလားကဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီသိထားတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုအခုကြည့်ရရင်မကောင်းဘူးလားကဲ10မိနစ်လောက်ကိုထိုင်ကြည့်မယ်အရိယာဘုတ်ပြင်းပါတင်မလင်ခွေထိုင်ထိုင်ဒူးတုတ်ထိုင်နှစ်သက်သလိုထိုင်သို့တော့ခါမမတ်ထားကောင်းမမတ်ထားလက်ဖွာနှစ်ဖက်ရှက်လက်မထိတ်ချင်းထိထားမယ်အရိယာဘုတ်စိတ်တိုင်းကြရင်မျက်လွာလေးချနာသီးဆုံးမှာတတိကလေးလေးဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ရှုမယ်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပြန်ထုတ်မယ်ဝဝရှုမယ်ဝဝထုတ်မယ်စိတ်မပြန့်လွင့်ပါစေနဲ့မတွေးပါစေနဲ့

0: လေလေးတိုက်လို့အေးလာရင်အေးနေတယ်လို့သိ။ညောင်းရင်ညောင်းတယ်သိ။နာရင်နာတယ်သိ။တတိလေးကနာနေတာယုံနာနှစ်ပါးငါမဟုတ်ဘူး။နာနာနေတာဆိုရင်ဟိတ်ကောင်မနာနဲ့လို့ပြောလိုက်။အေးနေတာယုံနာနှစ်ပါးငါမဟုတ်ဘူး။ငါမဟုတ်သူမဟုတ်ယုံနံတက်တက်ပဲယုတ်တရားနဲ့နံတရားငါယုတ်တစ်ခုတည်းအေးနေတာမဟုတ်ဘူးယုတ်ရှိတဲ့လူတိုင်းအေးနေတာငါယုတ်တစ်ခုတည်းနာနေတာမဟုတ်ဘူးနာယုတ်ရှိတဲ့နာတတ်တဲ့သဘောရှိတိုင်းနာနေတာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တတ္တဝါမဟုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ယုတ်တရားနဲ့နံတရားတက်တက်ပါလားလို့သိအောင်လုပ်ပါအဲ့ဒီတော့မှဒီပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့မြင်သိမြင်တိုင်းရသိရတိုက်တဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အရေးကြီးတာကိုယ်ခန္ဓာအရှိတရားကိုအတိတရားနဲ့ kait ဖို့ပဲလိုပါတယ်။အရှိကိုအတိနဲ့ kait အောင်လုပ်တာဝိပဿနာတတိလည်းမလုပ်ပါစေနဲ့။
1: ပေါင်းမှုချုပ်ထားတော့ရှိ。Yeah.

ကရဲ့အလပဘဝရဲ့အလပတိလပါအခုတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုကခန္ဓာ

0: ညီသက်စွာတရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့ကျင့်ဝတ်သီလရဲ့အလှတရားဦးဇင်းတို့နေရာတော်တော်များများမှာဒီလိုတရားဟောပြီးလို့တရားအထုတ်ကြတဲ့အခါဒေသအာဏာပိုင်းတွေကသူတို့ထောက်လန်းစုံစမ်းမှုလာကြတဲ့လူတွေအများကြီးပါလုံးကြလေပါရီလုံးနေလေဒီတရားအထုတ်တာကိုတွေ့သွားရင်သူတို့သိပြီးလေးစားသွားတယ်သိပြီးတံပိုးထားသွားကြတယ်ဟိုးမွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးမှတောင်းဒေသအာဏာပိုင်တွေအားလုံးလေးစားပြီးတော့နောက်ကိုလည်းလာပါဒီလိုပဲဟောပါဒီလိုပဲလုပ်ပါဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရအလှတရားသီလရဲ့အလှတရားနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့သိဖို့လိုတယ်ဒီနေ့လဟာပြင်းကြီးမှလေတွေတိုက်နေတယ်ဘေးကလမ်းမနဲ့နှီးတော့အာယုံတွေပြတ်လွင်နေကြတယ်ဒီတွေ့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့ပြောတိုင်းတာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတိတိကျကျပြောလို့အခွင့်မစားခဲ့ဘူးသီလရဲ့အလှတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြစမ်းပါမြင်အောင်ကြည့်ကြစမ်းပါပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးအဲ့ဒီအကျင့်သီလရှိရင်သိလာတာသိလာတာဦးစင်းကလေမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုသိဖြစ်စေခြင်းတာသိခလာစေခြင်းတာကျင့်ဝတ်သီလတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်တည်ဆောက်တဲ့ဘဝအလှတရားကိုမျက်မျက်နိုးနိုးရရှိစေခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီသီလလတရားအတွက်တကယ်အင်အားကသမာဓိခွန်အားရှိရမယ်ဆိုတာတို့လောကကြီးပျက်စီးသွားတာကသီလသမာဓိပညာကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့တို့စာလို့တော့လာဘသက္ကာယတိလောကလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုပြောရင်စီစိန်ဥစ္စာရဲ့ရာဓုဂုံသိရဲ့ရာဓုရဲ့ပွဲတစိတ်တည်းရဲ့အဲ့ဒီဟာတွေဟာခွန်အားတွေကိုဆုပ်ယုပ်သွားစေတယ်သီလမန္တန်ကြီးကိုရိုက်ချိုးပလိုက်တာအဲ့ဒါပဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမရှိတဲ့လူတွေသီလကိုကျင့်သီလခိုင်မြဲခြင်းရဲ့အလှတရားကိုမသိတော့ငွေနဲ့အလဲတကူရောင်းစားပလိုက်ကြတယ်။ရာဓုနဲ့အလဲအလဲလုပ်လိုက်ကြတယ်။ရာဓုအကြီးကြီးယူပြီးတော့လူမပိသတဲ့ဘဝအောက်တန်းစားဘဝရုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုပြောပြောကြီးခုံဆင်းလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါခွန်အားမရှိတဲ့လူတွေเนาะအင်အားမရှိတဲ့တိုင်းပြည်အင်အားမရှိတဲ့မိသားစုခွန်အားမရှိတဲ့လူဆိုတာအဲ့ဒါပဲလောကရန်တရားကြောင့်ကိုယ်သီလကိုရောင်းစားပလိုက်တယ်သီလကိုအဖြတ်စည်းခံလိုက်တဲ့အတွက်တလောကလုံးပျက်စီးသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုကျင့်သီလမရှိတော့ငွေဘုံကြီးနဲ့လူလောကအလဲမထွက်ရဲအရှက်တကွဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေတဘုံကြီးပဲငွေဘုံကြီးတဘုံကြီးရာဓုတွေတစိတ်တွေတဒန်းကြီးနဲ့လူဘုံအလဲမထွက်ရဲမသွားရဲမလာရဲမသွားရမသွားမလာရတဲ့လူတွေတဘုံကြီးပဲဒါပြည့်သူ့ဘဝဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိသေးလဲဘာနှစ်သာရရှိသေးလဲဘယ်မှာလဲတန်ဖို့လူတကာကအော်နှလုံးနာယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ခြင်းဘဝဘယ်မလဲအလှတရားယောဂီတို့လူလိန်လူညာတခိုးချဖို့ကိုဘသူကမှဘယ်ခက်မှမှတန်ဖို့မထားဘူးပါဘူးဒါကြောင့်အလုံးခွန်အားရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပါမွဲခြင်းတလောက်မွဲငတ်ခြင်းတလောက်ငတ်ကိုယ်ကျင်တရားအပြည့်မခံကြနဲ့အသက်ဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်တော့ ိုသီလကိုမစွန့်လွတ်ကြနဲ့ဘဝတစ်ခုလှပခြင်းရေခွန်အားရှိအောင်ကြိုးစားတမာရီခွန်အားနဲ့ပညာရဲ့လျင်မြန်ဖြန့်လတ်ခြင်းပညာရှိဟာအချိန်မဖြုံးဘူးရရှိတဲ့အချိန်တိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်။အချိန်တိုင်းဟာတန်ဖိုးရှိနေတယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းများအတွက်ပြင်းရည်ချိန်အားလတ်ချိန်မရှိပါဘူး။အချိန်တိုင်းအသုံးကျနေတယ်။အချိန်တိုင်းအကျိုးရှိနေတယ်။လင်းလင်းမြန်မြန်ဖြန့်ဖြန့်အာဇာနည်မြင်းတို့ရဲ့အင်္ဂါရတ္တိနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘဝလမ်းညွှန်မှုကိုပေးသွားခဲ့ပြီ။ကိုဘဝကိုလှပအောင်ဒီလမန်တိုင်းခိုင်ခိုင်စိုက်ထူပါ။ကိုဘဝကိုခွန်အားရှိအောင်တမာတိမန္တန်ကြီးကိုခိုင်ခိုင်စိုက်ထူပါ။သမာဓိစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပြည့်ဝအောင်မရင်းရင်အောင်ကြိုးစားကြ။လင်းလင်းမြန်မြန်ဖြတ်ဖြတ်လန်းလန်းနဲ့ပညာရှိတွေသိတဲ့နာကိုမြန်မြန်သိအောင်လုပ်ကျင့်တဲ့နာကိုမြန်မြန်ကျင့်ရယူတင်တာကိုမြန်မြန်ယူနောက်ခါမှာမင်းတို့တစ်သက်လုံးရှာတဲ့ငွေတပြားမှကိုမပိုင်ဘူးအကုန်ထားခဲ့ရမှာမင်းတို့တစ်သက်လုံးတန်ဖိုးထားနေတဲ့ထင်ပေါ်မှုကြော်ကြားမှုအရာရောက်မှုဘာတစ်ခုမှအဖတ်မတင်ဘူးမင်းမရှိရင်နောက်လူလာလိမ့်မယ်ငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးငါမရှိရင်မရတည်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးအလုံးဟာလောကကြီးဟာရှိလူတွေတဖြုတ်ဖြုတ်ကောင်းပြီးတော့နောက်လူတွေဒီတိုင်းဆက်လက်ယက်တည်သွားကြတာမင်းကိုလည်းဘယ်သူကမှတတိယနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးမှတ်တာဒါကြောင့်ကိုယ့်အတွက်အရာယူသင့်ဆုံးအရာဟာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်နဲ့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်နောက်ပါလာမဲ့သီလသမာဓိပညာတရားဒီသားလေးရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တရားအတ္တိသီလအတ္တိစိတ်ဓာတ်အတ္တိပညာအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုလန်းကင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှမင်းတို့ဒီဘဝတကယ့်အာဇာနည်ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်မိန်းမကောင်းမိန်းမမြတ်တွေဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘယံပရလမ်းမဆုံးစီနေကိုယ်ဘဝကိုအမြင့်ဆုံးရောက်အောင်ကြိုးစားကြ။တတိလက်မလွတ်ပါစေနဲ့။မကြခင်ချိန်တွင်းမှာတရားချပါမယ်။တရားချတဲ့အခါမှာတရားချခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကနံတရားတရားချလိုက်တာယုတ်တရား။ယုတ်နံတစ်ခုကိုဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့တရားချပေးပါ။အားလုံးတရားချပေးနိုင်ပါပြီ။အားလုံးတရားချပေးနိုင်ပါပြီ။အားလုံးတရားချပေးနိုင်ပါပြီ
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ဝါဇူလာသန်9ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့10ရက်9လ2019စင်ကာပူနိုင်ငံစင်ကျွန်းကျွန်းကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမဟာသီဝိပဒနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လည်း2နာရီယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွေ့မဇ္ဈိမနိကေမလာတဲ့ကနကမုဂ္ဂလနာတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားအပ်တော်နှလုံးသွင်းမှန်ကျင့်စဉ်မှန်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့တရားတော်နှလုံးသွင်းမှန်ကျင့်စဉ်မှန်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့တရားတော်သစ္စာဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့ကြရအောင် ကမ္မတကာရကောနတိဝိပါကသသဝေတကောတုဒ္ဓဓမ္မပောတန္တိဧဝိတံသမ္မဓာတနံဣတိနာသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုကမ္မတကံအာကာရကောပြုတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်နတ္ထိမရှိဝိပါကတအကျိုးတရားအဝိတကောသခံစားတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်နတ္ထိမရှိတုဒ္ဓဓမ္မာငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအတ္တကောင်းအသက်ကောင်းတို့မှစိတ်သုံးသောယုံနံဓမ္မတက်တက်တို့သည်သာလျင်ပောတန်ဒီဖြစ်ကုန်၏ဧဝိတံဤသို့သောသဘောတရားသည်တမ္မဓာတနာမှန်ကန်သောအသိဉာဏ်အမြင်ဖြစ်ပါ၏ဣတိနာတစ္ဆာဝိဇိနာဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမန်သောဒေသနာတစ္ဆာတကားကိုမြတ်စွာဘုရားရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောသင်သူတော်စင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွပါဏိနောလူရဲရနှက်ဖျားဖျားမြမမကျွင်းခမင်းဥတုံလုံးစုံကုန်သောဇနာတတ္တဝါဟုနှင့်လူမြမပေါင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနှင့်မြမတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်နေပြာသမိယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းနေဒုက္ခသဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအသောကာသမညိုမမိန်တကူရှင်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင်းကြဘူးဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဟွန်တို့ယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လိုင်း၍ဉာဏ်ဉာဏ်မမချမ်းဉာဏ်သာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

0: ဒါလေးရှင်းနေတဲ့တို့မယ်ကမ္မတကံအားကာရကောပြည့်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်ဏ္ဍိမရှိလို့အဲ့လိုယောဂီတို့ကကြားလိုက်ရလို့ရှင်ယောဂီတို့စိတ်ထဲမှာဘလို့ယူရမလဲဆိုတော့အခုဟောနေတာအခုပြောတာဟာသမုဒိတစ္ဆာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပရမတ္ထတစ္ဆာကိုပြောနေတာတရားနာရင်းနဲ့ယောဂီတို့အဲ့ဒီလိုဝေဖန်သမုဒိတစ္ဆာပရမတ္ထတစ္ဆာအရိယတစ္ဆာဒီလိုလေးပြောရင်ပညာကိုပြောတာလားပရမတ်ကိုပြောတာလားဒါလည်းသူကညာညာထဲမှာခွဲချမ်းနောက်တစ်ခါနိတ္တထကိုပြောတာလားနိတ္တတဆိုတာဓာတ်ရိုက်ပေါ့တဲ့တဲ့မမကံကဟာဒါမို့လို့ရှင်နေယထတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ပြောတာလားသူတို့တရားနာတဲ့အချိန်ခါနိတ္တာဆိုတာဥမာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပယ်မကြဘူးဟေ။ဒါရိုက်ပဲ။ကျင်းနေပဲအဲ့ဒါ။အာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့သူတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုချော့အပယ်မကြနိုင်ဘူး။ပယ်မကြဘူးလို့ယတိပြပြောလို့မရအပယ်မကြနိုင်ဘူး။ဝယ်ဝိုက်ပြောတာ။ဧကံအနေကံပေါ့။ဒါကဧကံဒါအနေကံပေါ့။အဲ့လိုသိရမယ်။ခုနပြောသလိုအခုဟောတာကဩဒသမုဒိတ္တစ္ဆာနဲ့ဟောတယ်။အာခုနပြောတာကပရမတ္ထတ္တစ္ဆာနဲ့ဟောတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေရောရွေးတော့တရားနာရင်းနဲ့ခွဲသိရမယ်။သိနိုင်အောင်လည်းပဲနှလုံးသွင်း။ဒါကတရားစင်ကိုပြောတယ်။ဟာဒါကတော့လုပ်ငန်းစင်ကိုပြောတယ်။တရားစဉ်ဆိုတာဓမ္မဗဟုသုတအခုပြောနေတာဓမ္မဗဟုသုတဘာသေးချာရှုပါမှတ်ပါစုစုဆိုင်ဆိုင်ရှုမှမလဲမှကြည်လဲကြည်အဲ့လိုပြောဟောတာလုပ်ငန်းစဉ်ပြောတာပဲတရားစဉ်လားလုပ်ငန်းစဉ်လားဖွဲရအခုကမ္မတ္တကာရကောနတိဝိပါကသသဝိရကောတုဒ္ဓဓမ္မပောတန္တိဧဝေတံသမ္မဋ္ဌတနံဆိုတာဟောဒီထဲမှာဟဲ့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့တရားစဉ်ကိုပြောတာသူတော့ဘာကိုပြောတာပါလိမ့်တရားစဉ်ဓမ္မဘ ഹു သူတာတရားစဉ်ဟောတစ္ဆာကြတော့ပရမတ္ထတစ္ဆာယုတ်တိဉဏ်တွေကိုပြောတာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဘာကိုယုတ်တိဉဏ်တွေကိုပြောတာကံကိုပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့ပြောတာတို့သမုဒိနယ်မှာတော့အာကုသိုလ်ကံနေပြုကြတယ်အခုယောဂီတို့အာဝံစုံနေလှူကြနေစုံနေလှူကြဘသူတွေဘသူတွေအာဝံစုံလှူကြပါတယ်ဘသူတွေဘသူတွေနေစုံလှူကြပါတယ်ဝေယဝိသရေဘသူတွေလှူကြပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှူကြပါတယ်ဟောယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိဘယ်တစ္ဆာရလဲဆိုတော့သမုဒိတစ္ဆာပြဉ္ညာနဲ့ကံနဲ့အာသူတို့ဝေယဝိသလှုပ်နေကြတယ်ဒဂိုင်းဦးမြတ်ဆိုးတို့ဒဂိုင်းဦးထင်ကျော်တို့ဝေယဝိသရေလုံနေကြတယ်အကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံနေကြတယ်ဒါကပညာအနေနဲ့ပြောတာပရမတ်အနေနဲ့ကြတော့အဲ့နာမည်တွေမရှိတော့မြတ်ဆိုးတို့ဥထင်ကျော်တို့ဒီနာမည်တွေမရှိတော့ဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ယုတ်ဒီနန်နေဟုတ်တယ်မလားယုတ်ဒီနန်နေသဘောတွေဖြစ်သွားတယ်ကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိကံကိုပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးအဲ့ဒါဘယ်နယ်ကိုပြောတာပါလဲပရမတ္ထနယ်ပရမတ္ထနယ်ပရမတ္ထတစ္ဆာသမုဒိတစ္ဆာမဟုတ်ဘူးနော်ပရမတ္ထတစ္ဆာတစ္ဆာ၃မျိုးလေသူတော်သမုဒိတစ္ဆာပရမတ္ထတစ္ဆာအရိယတစ္ဆာသမုဒိတစ္ဆာဆိုတာပညာပရမတ္ထတစ္ဆာဆိုတာပရမတ်အရိယတစ္ဆာဒုက္ခသမုဒိယအနိရောဓမက္ခအရိယတစ္ဆာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရမယ်တစ္ဆာဒီသုံးအခုပြောလိုက်တာကပရမတ္ထတစ္ဆာကိုပြောတာသမုဒိတစ္ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးအရိယတစ္ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးပရမတ္ထတစ္ဆာကိုပြောတာကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိကံကိုပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ယောဂီတို့ကဩ ကံပြုတာဘယ်လိုပြုတာလဲဟေးဆိုတော့စေရနာပြုတာပေါ့ယုတ်တည်နဲ့နေပြုတာဟုတ်တယ်မလားယောဂီယောဂီတို့အခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ပရမတ်နေရာပြောတာသူ့နေနဲ့သူနေခွဲထားနော်ယောဂီနေခွဲထားပရမတ်နေရာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘသူတွေလုပ်မလဲယုတ်တည်နဲ့နေလို့သူတရားနာနေတယ်ယုတ်တည်နဲ့နေနားနေဘယ်နေရာပြောတာပါလိမ့်အေးပရမတ်နေကပြဉ္ညာနေရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အော်မြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့စင်ကာပူမှာလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတယ်အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေယောဂီတွေတရားဝင်နေကြတယ်ဘသူတွေဘသူတွေဘသူတွေပေါ့ဒါကပြဉ္ညာနေပရမတ်နေကြတော့ယုတ်တည်နံလေးဟောတာလဲယုတ်တည်နံမဲ့နားနေတယ်လဲယုတ်တည်နံနေပဲဘာလို့အခုရည်ဝယ်ပြီးပြောနေတာလဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ဘာနဲ့ပယ်ဖို့လဲဆိုတော့အတိနဲ့ပယ်ဖို့အပွားနဲ့မဟုတ်သေးဘူးပွားတာရောယူတို့ထိုင်မှပွားများနေတာပွားနဲ့ပယ်တာလေအခုဟာကတရားနာသောအဖြစ်အတိနဲ့ပယ်ဖို့ညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်ကမတ္တကာရကောနတိကံကိုပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလေပရမတ်နေရာပြောတာပြုကျင်တာကစေတနာကပြုတာလူပေးမယ်ကမ်းမယ်လူကျင်တဲ့တန်းကျင်တဲ့စေတနာမလားတို့အောင်အဲ့ဒီစေရနာအလျောက်စေရနာနဲ့စေရနာလေးနံနေကိန်းနဲ့ယုတ်ကြီးနဲ့ဝဲဟဲချမ်းဟဲလှုပ်ဟဲကန်ဟဲချက်ဟဲပြုတ်ဟဲလောက်ကြတာမလားအဲ့တော့စေရနာနံတရားသူမှီးနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကယုတ်တရားအဲ့တော့ပြောလိုက်တော့ယုတ်နဲ့နံမရတာပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုတဲ့သူကကုသိုလ်ရှင်ဟာစေရနာအဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုသွားပြီးခံစားမှာကဝေဒနာပရမတ်နေပြောတာလေပရမတ်နေကိုပြောတာနော်ယောဂီတို့အဲကုသိုလ်ရှင်ကစေတနာအဲ့ဒီအကျိုးကိုခံစားမှာကဝေဒနာနောက်ကလည်းသူယုံနိုင်ရအောင်မလားယုံနိုင်ရတော့ဝေဒနာပါတယ်မလားဆိုတော့အဲစေတနာနဲ့ဝေဒနာကမတကာရကောနာတိကံကိုပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဝိပါကတအကျိုးတရားအားဝေဒကောစခံစားတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တ attva သည်နတ်တိမရှိဘူးသုဒ္ဓဓမ္မစင်ကြယ်တယ်ငါငါဥစ္စာတို့မှာစင်ကြယ်တဲ့ငါငါဥစ္စာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြာကောင်အာလုံးတို့မှာစင်ကြယ်တဲ့သုဒ္ဓဓမ္မယုတ်နံဓမ္မတက်တက်တို့ဒီတာလင်းဘောတန်ဒီဖြစ်ကုန်၏ဧဝိတ္တအင်ကဲတူတို့အယူဆသဘောတရားဒီတမတတနာမံကန်သောအယူဆပဲအဲ့ဒီအယူဆအမှန်ကိုယောဤတို့ကယင်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးယူဆရမယ်ပြဉ္ညာနယ်ကပြောလို့ချင်းသံဃာတော်တွေကတရားဟောနေတယ်ယောဤတရားတရားနာနေတယ်ပရမတ်နယ်ကပြောတဲ့အခါကျတော့ယုတ်တိဏ္ဏီကတရားဟောနေတယ်ယုတ်တိဏ္ဏီတရားနာနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသေးလားအတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြာကောင်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအတိနဲ့ပယ်တာတော်အောင်ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲရင်တဲ့ဟိုနေ့ကပြောရပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ဆွဲရင်ယူရင်ပညာဆွဲလို့ခေါ်တယ်တက္ကဒိဋ္ဌိမဟုတ်သေးဘူးတဲ့အတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ္ပာကောင်လို့ဆွဲမှတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲရုံနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မသီဆရာတော်ဖျားရဲ့ဗိဓမာတရားတော်မှာမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေနဲ့တည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုမေတ္တာပို့တာမလားအဲ့လိုမေတ္တာပို့နေတော့မှကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားကုသိုလ်အဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌိစေတသိက်ရှင်လို့မရဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကအကုသိုလ်ကိုရှင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယူတာပြောတာဟာတဲ့ပညာဆွဲပါတဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးတဲ့အတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြကောင်ဝိညာဉ်အောင်လို့ဆွဲရင်တက္ကာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲတရားဓမ္မတွေလေ့လာပါများလို့ရှိရင်နံပါတ်၁မဇ္ဈိမပရိပဒာအလေလန်းကြကြမှန်မှန်ကန်ကန်ယူတတ်တယ်နံပါတ်၂ပြုသူကပြုသူလည်းသူပဲခံစားသူလည်းသူပဲသို့မဟုတ်ပြုသူကတခြားခံစားသူကတခြားအဲ့ဒီလိုအဆွန်ရောက်တဲ့အယူဝါဒမျိုးကလည်းလွတ်ကင်းတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါငါသူယောက်ျားမိန်းမပြညတ်တယ်ကိုလည်းပဲအကြီးအကျယ်မဆွဲဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါငါသူယောက်ျားမိန်းမလို့ခေါ်တဲ့ပညာတွေကိုလည်းပဲမပယ်ဘူးတဲ့ခက်ဆင်းတဲ့လေးတွေတော့ယောဂီတို့ပြန်ပြောပါဦးမယ် တရားဓမ္မတွေအကြောင်းကျိုးတဘာဝတွေလိလတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒအလဲလန်းအကျင့်ကိုသဘောပေါက်တယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းကျိုးတဘာဝတွေကိုသိလို့ရှိရင်မစ္စည်းမပฏิပဒမစ္စည်းမပฏิပဒဆိုတာလောဘဆုံးဒေါသဆုံးဂျာတဲ့ကတတိပညာနဲ့သွားတဲ့လမ်းမလားဒုက္ခရှုမှတ်နေတဲ့တတိပညာလေလောဘဆုံးလည်းမဟုတ်ဒေါသဆုံးလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါချက်တရားတွေအများကြီးထားလိုက်ပါနောက်နံပါတ်2ကကံပြုသူလည်းသူပဲသွားခံစားတာလည်းသူပဲတယောက်တည်းယူတာပြုသူကတခြားခံစားသူကတခြားတတ်တဆီယူတာတယောက်တည်းယူတာကတတ္တရဒိဋ္ဌိသဘောတခြားစီယူတာကဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိသဘောအဲ့ဒီနှစ်ခုသလုံးကိုလွတ်မြောက်အောင်ယူတတ်တယ်တို့ဝိပဿနာသဘောတွေကြောင်းပြုသဘောတွေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီနှစ်မျိုးယူတတ်တယ်ပြုသူလည်းသူပဲခံစားသူလည်းသူပဲအဲ့ဒါဆိုတယောက်တည်းဖြစ်မနေဘူးလားအဲတသရဒိဋ္ဌိသဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာနောက်တကပြုသူကတခြားခံစားသူကတခြားအဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိသဘောဖြစ်နေမလားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုလွတ်အောင်ယူတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲတဲ့အဆွဲကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲတဲ့အဆွဲအမတန်မကြီးကျယ်တော့ဘူးအဆွဲလမ်းမကြီးတော့ဘူးတဲ့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တက္ကဋ္ဌိတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲတာဟာဘာဆွဲလဲဆိုတော့ပညာဆွဲအဲ့ပညာဆွဲဆိုရင်မာနတို့တဏှာတို့လာတတ်တယ်ငါသားငါသမီးငါသားငါသမီးငါဇနီးငါခင်မွန်းဆိုတော့ဒီတဏှာတွေဥပါဒဏ်တွေကြီးကျယ်မလာနိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအဆွဲတွေလည်းယော့သွားမယ်တရားဓမ္မကိုသဘောပေါက်ရင်ပြောတာဟုတ်လားနော်ဟုတ်တယ်ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲလို့လည်းမပယ်ရဘူးတဲ့သူ့နေရာနဲ့သူသုံးရမယ်တဲ့ဒါနအရာသီလအရာတမထအရာသူတို့ကောင်းတို့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုပယ်လို့ရပါမယ်အဲသမုဒိသစ္စာလည်းပဲသူ့နေရာနဲ့သူသုံးရတယ်ပယ်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီ၄ချက်ဟာကြောင်းကျိုးသဘာဝတရားဓမ္မတွေကိုလေ့လာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီ၄ချက်အကျိုးရတယ်တဲ့ဒီလိုလေးမျိုးသူတို့ကောင်းအနေနဲ့လေးပြန်ပြောပါဦးမယ်မစ္စည်းမပฏิပဒါကိုသဘောပေါက်တယ်ဒုက္ခကျိုးသားအထုတ်နေတာဘယ်လမ်းပါလိမ့်မစ္စည်းမပฏิပဒါလမ်းမစ္စည်းမပฏิပဒါလမ်းတော့သူတော်ကောင်းတို့မစ္စည်းမပฏิပဒါဆိုအလေလမ်းဓမ္မစကြာမှာဆိုထားတယ်မလားသူတော်ကောင်းတို့ဒွေမေဘိက္ခွေအန္တပပသိတေနနသေဝိတ္တပါကတမေဒွေယောဆယံကာမေတုကာမတုခံလိကံဥယောကောဟိနောကံမောပောတုဇနိကောအနာရိယောအနတ္ထတံဟိတောယောဆယံအတ္တကိလမထံဥယောကောဒုက္ခောအနာရိယောအနတ္ထတံဟိတောကာမတုခံလိကံဥယောကအစွန်းနဲ့အတ္တကိလမထံဥယောကအစွန်းအဲ့နှစ်ခုအစွန်းနှစ်ခုကိုပယ်ပြီးတော့အလဲကောင်းအောင်သွားတာအဲ့ဒါမစ္စည်းမပရိပရာမလားအဲ့ဒါကိုအတိုချုပ်ပြောရင်လောဘဆုံးနဲ့ဒေါသဆုံးလောဘဆုံးကိုလည်းရှောင်ရမယ်ဒေါသဆုံးကိုလည်းရှောင်ရအလယ်လန်းသွားတတိပညာလန်းတတိယဥဆောင်တဲ့နောက်ကပညာလိုက်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ်ဂင်၈ပါးနဲ့ပြောတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိကခေါင်းဆောင်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာပညာပေါ့နောက်ကပါလိုက်လဲဆိုတော့တမာဓိတို့သီလတို့လိုက်သီလတမာဓိပညာမလားသီလသမารိပညာဟာအလေလန်းသူတော်ကောင်းအလေလန်းဟာဘာတွေပါလိမ့်သီလသမารိပညာလုပ်ငန်းအနေနဲ့ပြောတော့တတိနဲ့ပညာတတိကသမารိမဂ်ကင်ထဲမှာပါတယ်ပညာကပညာမဂ်ကင်ထဲမှာပါတယ်တတိနဲ့ပညာကာရကမဂ်ကင်၅ပါးဥဒါပိပြောတာအဲ့ဒါအလေလန်းပဲလောဘဆွန်းလဲမလိုက်နဲ့ဒေါသဆွန်းလဲမလိုက်နဲ့အချင်းချုပ်ပြောပါဦးလောဘဆွန်းလောဘဆုံးအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားနေတာလောဘဆုံးမလားဘယ်တော့လို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားနေဒီတရားကျင့်လို့ရပါ့ဘူးရှင်ဘာတိလာထိန်းထားတယ်လေရှင်ဘာတိလာထိန်းထားတာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားမလိုက်စားဖို့ထိန်းထားတာမလားအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုလည်းမလိုက်စားဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမညှင်းသေးဘူးအတ္တကိလမထာညောကတော့ကိုယ်ကိုယ်ညှင်းသေးတာလေကိုယ်ကိုယ်ညှင်းသေးတယ်နေပူတဲ့အချိန်ခါမှာမိဘုံကြီးလေးဘုံကြားမှနေတယ်နောက်တစ်ခါချမ်းတဲ့ခါမှာရေစင်းစိမ့်နေတုံးခုံနဲ့ဇဲခတ်တယ်အဝတ်မွတ်ဖဲနဲ့နေတယ်ခွေးတွေလိုနွားတွေလိုလုပ်တယ်စသည်အပြင်ကိုယ့်ကိုညှင်းတဲ့တာတွေမရှိဘူးလား အဲ့ဒီကိုယ့်ကိုညှင်းနေတာလည်းမလုံးနဲ့အာယုံ၅ပါးကာမုံတရားလည်းမလိုက်စားနဲ့အဲ့တော့တို့ကသီလသမာဓိပညာဆိုတော့ကြားတဲ့အလေလန်းဖြစ်မနေဘူးလားယောဂီတို့တရားဓမ္မတွေလေ့လာရင်ဒီသဘောကိုသိရမယ်နော်ဒီသဘောသိဖို့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့တရားတွေနာကြားတရားတွေလေ့လာနေရဩမသိမပရိပဒါဆိုဒီလန်းကိုလောဘဇုံနဲ့ရှောင်ရမယ်ဒေါသဇုံနဲ့ရှောင်ရခုနအကျဉ်းအဖြစ်ပြောတာကကာမဂုဏ်နဲ့မခံစားဖို့ပြောတာအခုယောဂီတို့ပြောအောင်ယောဂီတို့ကကိုယ့်ကိုယ်တယောက်တည်းကျင့်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုညာရင်လောဘဆုံးတော့တော်အောင်လောဘဆုံးနဲ့ဒေါသဆုံးကိုပြန်ပြောပါဦးမယ်ခုနတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တွေလိုက်စားတယ်ကာမဂုဏ်တွေလိုက်စားနေလောဘဆုံးခွေးလိုနွားလိုကျင့်ပြီးတော့ကိုယ်တော်လုံးချုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ညှင်းနေဒေါသဆုံးဒါအကျမ်းသားတွေပြောတာဟဟလားခုတကအလတ်စားအမှုသားတော့ပြောပါလောဘဆုံးဆိုတာကိုကိုကိုညာတာလောဘဆုံးဆိုတာပါပါလေယောဂီတို့ကတဏှာကြီးတရားထိုင်နိုင်ပါရဲ့သားနဲ့နိုင်ဘက်နဲ့ဖြုတ်ပြစ်တယ်ထိုင်လို့ရရဲ့သားနဲ့ဆက်မထိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ညာရမရဘူးလားအဲ့ဒါလောဘဆုံးပဲတရားမရဘူးကိုယ့်ကိုယ်ညာတဲ့သူတရားမရဘူးအချိန်ပြည့်ထိုင်နိုင်ပါရဲ့သားနဲ့အချိန်ပြည့်မထိုင်ဘဲနဲ့အိတ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ညာရမရဘူးလားအဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ညာတဲ့သူတရားမရဘူးသူကအလေလန်းသွားမှတရားရမှာဟုတ်ဗျာဘောပါရလားဘောပါရလားကဲနောက်တကကိုယ့်ကိုညာတာကိုအနုစိတ်ကလေးပြောပါဦးအနုစိတ်အနုစိတ်ခုနကအလတ်စားပေါ့အနုစိတ်ပြောအောင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်ကိုညာတာယောဂီတို့မှတ်နိုင်ပါရဲ့လားနဲ့တေချာမှတ်မှတ်ဘူးမှတ်တယ်လွတ်နိုင်မရှိဘူးလားရှိတယ်ပါတွာလာလာလေးလာထိုင်နေစားတာတောက်တာအသေးသေးအမှုပြမှတ်ရင်မရဘူးလားဗျာမရပါဘူးကိုယ်ရင်ကိုယ်ရကိုယ်ရဆိုင်ရင်ဆန်းနေဆန်းနေဆန်းနေကြည့်လေကြည့်တယ်ကြည့်တယ်စသည်အားဖြင့်လှည့်လေလှည့်လေလှည့်တယ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ကျင်တယ်ထိုင်ကျင်တယ်ထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထားတော့မယ်ဆိုထားကျင်တယ်ထားကျင်တယ်ထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ကြိုးစားမှရင်မရဘူးလားရပါဘူးရရဲ့သားနဲ့မမှတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကိုကိုညာတာယောဂီတို့ဟိုတော့လုံးလဲပြီးခေါ်ခေါ်နဲ့အဲ့ဒီမှာညာတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမနရဲ့သားနဲ့အသေးစိတ်အမှုရာမှတ်မှတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုညာတာမလားယောဂီနောက်တခါယောဂီတို့ဝေဒနာတွေတက်လာတယ်တဲ့ကြီးခံပြီးထိုင်နေရဲ့သားနဲ့ပြင်ပစ်တယ်ဘလို့မှမတတ်နိုင်လို့ပြင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားမှန်ရရဲ့သားနဲ့ဟိုပြင်ဒီပြင်ပြင်ပစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုညာတာမလားကိုယ့်ကိုညာတာလောဘဆုံးပဲယောဂီတို့နေရင်တိုင်းရင်နဲ့အမြဲတမ်းပါလို့နေရရှုမှတ်နေရမယ်မရှုမမှတ်ဘူးတဲ့ဟိုတွေးဒီတွေးတွေးနေရင်ကိုယ့်ကိုညာတာပဲတရားဟာအမတန်အနုစိတ်တယ်သူတော်အမတန်အနုစိတ်တယ်အမတန်အောဘကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒါကြောင့်မလို့တို့သူငါတွေတန်တရာထဲမှာဂုရတိမထွက်နိုင်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါတို့ပယ်တာအကျမ်းသားလောက်သာပယ်နိုင်တာအဲ့တော့မပြူဘူးဟေးဆိုတာအကျမ်းသားအကျမ်းသားပဲရှိသေးတယ်အလတ်စားအနုစားကြံသေးတယ်အိမ်တော်တော့မပြုတ်ပါဘူးတဲ့တရားမထိုင်မင်းနဲ့ဟိုသွားဒီသွားလျှောက်သွားနေမဟိုလုတ်ဒီလုတ်တော့မတရားရပါအဲတရားတော့ထိုင်ပါတယ်တဲ့တရားစခန်းနေလဲဝင်ပါတယ်တရားတော့ထိုင်ပါတယ်တဲ့အမှတ်ဆက်အောင်မှမပါဘူးဆိုရင်လည်းပဲရရပါမလားကုသိုလ်တော့ရမှာပေါ့ရမှာပေါ့ဒီဘဝမှာချက်ချင်းတရားမရအဲ့ဒါဘယ်အဆုံးရောက်နေလို့လောဘဆုံးသူတော်ကောင်းတို့လွယ်သလိုနဲ့ခက်တယ်နော်သူတော်ကောင်းလွယ်မြောင်နဲ့ခက်တယ်တိမ်မြောင်နဲ့နဲ့တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဘုရားတရားဟာအဖို့တန်တာပဲလွယ်လွယ်ကူကူလေးဆိုရင်လူတိုင်းတရားတွေရကုန်မှာပေါ့လူတိုင်းတရားရမယ်ဆိုဟောတဲ့သူကအရင်စရသူများဟောနေတာဟုတ်ဗျာဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပြောသလောက်မရသလဲဆိုတော့နဲ့နဲတယ်ခက်ခဲတယ်မလားသူတော်ကောင်းနဲ့နဲတယ်ခက်ခဲတယ်ကြိုးစားနိုင်မှရတယ်ပေါ့ပေါ့ဆာဆာနဲ့ရပါမလားမရဘူးဒါကလောဘဆုံးဒေါသဆုံးသွားဒေါသဆုံးဒေါသဆုံးကကိုယ်ခန္ဓာကိုမညာကိုယ်ခန္ဓာကိုမငင်းသေးပါနဲ့ မငင်းသေးပါနဲ့လို့ပြောထားရတဲ့နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ညင်းသေးတာတွေရှိသေးတယ်ကိုကဘလို့မှမရှိမှနိုင်တော့ဘူးထိုင်းနာနာကျင်ကြိုက်ခဲနဲ့မရှိမှနိုင်တော့ဘလို့မှမရှိမှနိုင်လို့ရှင်ပြင်ပြီးတော့ရှုမှရမှာမလားယောဤတို့သေချာနားထောင်တော့ထိုင်းနာကြားနေတဲ့အခါကျတော့မချိမဆန့်နားလာတော့အင်းအင်းအင်းနဲ့ဘာမှမရှိမှနိုင်တော့ဘာမှမရှိမှနိုင်မဲနဲ့တရားရပါမလားရှုမှတ်နိုင်ယောဂီတို့ဆယ်ရက်ဆက်ထိုင်ယောဂီတို့ဘလောက်ထိုင်ထိုင်ကျင်တလောက်ထိုင်ဘာမှမမှတ်နိုင်ပဲနဲ့အသက်လုံးကြီးအင်းအင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာတတိလည်းမရှိဘူးဘာပညာလည်းမရှိဘူးရပါမလားမရပါဘူးယောဂီတို့သဘောကျမှလက်ခံမကျလက်မခံနဲ့လက်ဆော်ဘုရားရဲ့တရားဆိုကြိုက်ယူမကြိုက်မယူနဲ့လမ်းမှန်ကိုရှင်းပြတာဟာလားကိုယ်ကတရားထုတ်နေတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောင်းနေပိနေပဲဖြစ်ဖြစ်အာနာပါဒဆိုလို့ဝင်နေထွက်တယ်ပဲဖြစ်တခုခုကိုမှတ်နိုင်တယ်နားရင်လဲနားတယ်နားတယ်စိုက်မှတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမှတ်နိုင်လို့ရှင်တတ်နိုင်သလောက်ထိုင်10ရက်ထိုင်နိုင်15ရက်ထိုင်နိုင်ထိုင်ရတယ်ဘာမှမမှတ်နိုင်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲအသက်လိုကြီးခါတယ်အင်းအဲနဲ့ဖြစ်တချို့လည်းပဲကာမဂုဏ်တွေတွေးနေနာယီပြည့်အောင်နာယီပြည့်အောင်ကာမဂုဏ်တွေတွေးတယ်ကဲအဲ့တော့တရားထိုင်နေဆိုတော့ကိလေသာခေါင်းမအောင်ထိုင်တာအချိန်ပိုတာနဲ့မဆိုင်ဘူးကိလေသာလောဘဒေါသမောဟတွေနည်းအောင်လုပ်တာမလားအဲ့ထိုင်ပြီးတော့အခြေရအောင်ကာမဂုဏ်တွေတွေးတယ်ဆိုတော့ခိုင်ရကျိုးနှပ်ပါမလားနှပ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရောက်လို့ကိုကိုကိုညှင်းသေးရင်လည်းပဲလမ်းမှန်လားလမ်းမှားလားနှပ်ပါဘူးကိုကိုညှင်းသေးရင်လည်းလမ်းမှားပဲအထိုက်လျောက်အာဟာရဆိုတာတင့်တော်ရင်တင့်တော်သလိုသုံးဆောင်ရတယ်လုံးလုံးမသုံးဆောင်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုကိုညှင်းသေးရရောက်တယ်စသရာရာပေါ့ဗျာကိုယ်ကိုညှင်းသေးတာလေဒေါသဖြစ်ပြီးဒေါသအင်းနဲ့ကြိတ်မှိတ်ပြီးတော့တခါလေဘာမှလည်းမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါသဖြစ်ပြီးတော့သူတော်မရသေးတဲ့ငါဘာလို့မရမလဲဆိုတော့ဒေါသအင်းနဲ့တရားကိုကြိုးစားမှတ်ရမှာဂုံတုကိုပြန်လှုပ်ဖို့မလိုဘူးကိုလည်းပဲသူမှကိုလည်းသူလည်းမှတ်သူလည်းမှတ်ကိုလည်းမှတ်တရားမှတ်နိုင်မို့ရေးကြည့်တာတရားမမှတ်နိုင်ပဲနဲ့ဆိုတော့အပေါ်ယံချိန်လောက်ရရင်ပြီရောဆိုလို့ပြတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကထိုင်တော့ခံနိုင်တာပဲနောက်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာလေးဖြစ်ကုန်အောင်အဲဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမညင်းသေးဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုမညာဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုမညင်းသေးဘူးကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ပြားကြီးညွှန်ကြားထားတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးသံကြီးခံမှာတဲ့ညာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အတတ်နိုင်ဆုံးသံကြီးခံမှာဘလို့မှသံကြီးခံလို့မရရင်ပြင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါအတတ်နိုင်ဆုံးသံကြီးခံမှာဘလို့မှသံကြီးမခံနိုင်လို့ခိုင်လို့မရလို့ရှိရင်ပြင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြုပြင်ပေးရတယ်အမြဲတမ်းကြီးထိုင်နေလဲသေးမှာပဲအမြဲတမ်းကြီးမတ်တက်ရနေလဲသေးမှာပဲအမြဲတမ်းကြီးတစ်ခုလဲလုပ်လို့မရဘူးပြင်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့လို့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့သံကြီးခံမှာတဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးသံကြီးခံမှာလောဘဆုံးကလွတ်မှာပေါ့သံကြီးခံနိုင်တာနဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့ဘာမှမချွတ်မမှတ်နိုင်ပဲဆက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပေးတင်နေလို့ရှိရင်ဘယ်ဆုံးရအောင်သောတာဆုံးရောက်ယောဂီတို့ကိုဉဏ်နဲ့ကိုဝေဖန်ကြယောဂီတို့ကိုအတင်းအာရမဓာယူရမယ်လို့မဆိုလို့ဘူးကိုတိုင်းလက်တွေ့လို့လက်တွေ့လို့ပြီးလက်တွေ့သဘောကျရင်ယူသဘောမကျမယူနဲ့ဒါပဲလမ်းမှန်ကိုပြောရတာဟာလားအဲ့ဒီအတိုင်းကြည်ကြံကျုပ်ကိုအားထုတ်လို့တရားတွေရသွားကြတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောဘဆုံးဒေါသဆုံးကိုသိပြီးတော့လောဘဆုံးဒေါသဆုံးကိုရှောင်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာပါလိမ့်မစ္စည်းမပฏิပဒါမေဒီမပရိပရာအောင်နားလဲသွားတယ်ကျင့်တတ်သွားတယ်သူများမြောက်တိုင်းလည်းမမြောက်ဘူးသူများခြောက်တိုင်းလည်းမကြောက်ဘူးသူများချော့တိုင်းလည်းမပြော့ဘူးသူများပြောတိုင်းနားမရောဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာမစ္စည်းမပရိပရာလူတွေပါပြောပြောမစ္စည်းမပရိပရာတတ်နိုင်ဆုံးသံကြီးခံမယ်ဘလို့မှသံကြီးခံလို့မရရင်ပြင်မယ်ပြင်ပြီးတော့အမှတ်ဆက်အောင်ဆက်ကြိုးစားမယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရှင်ကြီးကအဓိကအမှတ်ဆက်ဖို့အမှတ်ဆက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတရားတက်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နေတက်မယ်နောက်ပြီဆုံးကြတော့မဉဏ်ဖုံဉာဏ်ရမယ်ရနိုင်လို့ဟောထားတာဆိုတော့ကောင်းတော့မရနိုင်ရင်မဟောဘူးအမှတ်တဆက်မဉဏ်ဖုံဉာဏ်ကိုရတယ်ဘာပဲမရလဲဆိုတော့အမှတ်မဆက်လို့အဲ့ဒါအမှတ်မဆက်ဘူးတချို့ထိုင်နေခါကျတအားထိုင်တာထိုင်လဲပြီးတော့လှုပ်ပလိုက်ကောထသွားဒီတိုင်းပဲပြောချင်တာပြောလို့ချင်တာလို့နောက်တစ်ခါပြန်ထိုင်အကြည့်အကျယ်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ထိုင်နေတော့မှတ်တယ်လို့ထသွားလဲမှတ်သွားအမှတ်ကပါသွားရေချိုးလဲအမှတ်ပါဘာလို့လို့အပေါ်ပါသွားလဲအမှတ်ပါ နောက်တစ်ခါပြန်ထိုင်ရင်အမှတ်ကတခါအချိန်နဲ့ပြန်ပါလာတခါတည်းအမှတ်ကကောင်းသွားတက်တက်တက်တက်လာတာဒီရေများတက်သလိုအမှတ်ကတခါတက်လာချောထိုင်နေတော့ထိုင်နေအများကြီးထိုင်နေကော3နိုင်4နိုင်ပြီးလက်ပြီးတော့ဖြုတ်ပလိုက်ကောပြောချင်တာပြောလို့ချင်တာလို့နောက်မှတခါပြန်ထိုင်ဂျားထဲမှာပြတ်မနေဘူးလားအေးအဲသူနီးသူဟန်နဲ့ဘောသူဟန်နဲ့သူပေါ့တို့နီးရတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုတတ်နိုင်သလောက်ထိုင်မတတ်နိုင်ရင်ပြင်းလမ်းလျှောက်ဈဉ္ညာလျှောက်မှအဲအမှတ်ကိုဆက်အောင်မှရုံရုံကြီးကြီးမှဇွဲနဲ့မှဇွဲနဲ့မမှတ်ရင်တော့မရဘူးပေါ့ကိုလုတ်တာ5 6ရက်ကလေးလုတ်ပြီးတော့ဟာဘာမှဖြစ်ပါဘူးကွာမရပါဘူးကိုလုတ်တာနည်းနည်းလေးလုတ်ပြီးတော့ရပါမလားလို့မရပါဘူးအဲသူများတွေရတယ်ဆိုတာနှစ်နဲ့ချီလောက်ရတယ်တလာခွဲတလာခွဲတလာခွဲတလာခွဲဟာ2လ3လ4လ5လ6လ8လ10လ9လ10လတနှစ်တနှစ်ခွဲဆက်လုတ်ဆက်လုတ်ဆက်လုတ်ဟောနောက်ကြတော့ရရောရနိုင်တဲ့တရားမလုတ်ဖြစ်လို့မရကြတာအမှန်တန်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်နော်သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ပါရဲ့သားနဲ့ဒီပြင်ဟာဒီပတ်စာရဖို့ကြီးရှောက်လို့ရတာနဲ့တရားမရတော့ဘူးအဲ့ဒါလုံးရင်ရတယ်ဒီထက်ရယောဂီတွေအကုန်လုံးရနိုင်တယ်အတိတ်ကြတော့မပြောနိုင်ဘူးဗောဖရားလိုမှမဟုတ်ဘူးဖရားလိုတပညုတညာမှမရှိတာတကယ်ကြိုးစားရင်ရနိုင်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်လည်းရှိတယ်ဉာဏ်ပညာတွေလည်းရှိအဲ့ဒါရှိရတဲ့အဲ့ဘာဖြစ်လို့မရကြတာလဲအမတ်မဆက်လို့အခု6ရက်ဆိုပြန်တော့မယ်လေကိုယ်ဆိုပြန်ပြီးတော့မှရေရင်ကြောမျောရောရေရောမျောရောဆိုရှိသမျှအမှတ်ကလေးတွေကုန်ပါလေရောဗျာအဲ့တော့ဘယ်လို့ရမလဲအဲ့ဒါဆက်သွားရမယ်တခါတည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြီးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြီးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဝိဇ္ဇနောမှာစိတ်ငြိမ်အောင်ဝင်တော့ငါ6လဝင်တယ်ဆိုတော့မဲကိုယ့်ကိုတော်တော်ဟုတ်နေအောင်မေငါ6လငါတော်တော်ဟုတ်တာပဲမဝင်မြင့်အမေရိကန်ကြီးနဲ့တွေ့တော့မေးကြည့်တယ်အမေရိကန်ကြီးဘယ်တော့ကြာပြီ3မိနစ်ရှိပြီတဲ့မယ်ကိုင်းမယ်3မိနစ်ရှိပြီကွာ4 5 6လာဘူးအမလေးတော်တော်ဟုတ်နေတယ်အောင်းမိန်လာသူများနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တော့မှဘာမှမဟုတ်သေးဘူးရောဤသူသူများနိုင်ငံတွေကအဝေးရတော့လာအားထုတ်တယ်ဗျာ3 4နှစ်လာအားထုတ်တယ်အကုန်စွန့်ပြစ်ထားပြီတော့ဒေါ်လာတွေအများကြီးရတဲ့အလုပ်တွေအကုန်စွန့်ပြစ်ထားတာအဲ့ဒါတို့မြန်မာနိုင်ငံပုံကိုတည်းဒီလောက်ကြီးဝင်ဝင်လဲရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြိုးစားပန်းသားများအားထုတ်လိုက်ရင်မညံဖုံညာမရနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါစိတ်ကူးပဲသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်သွားတာလဲဒီစိတ်နဲ့သွားတာပဲဂျလပတ်လဲတာလဲစိတ်ပဲအောက်သွားတာလဲစိတ်ပဲစိတ်ကလေးဖြောင့်မှုရေးကြည့်တယ်နော်သူတော်ကောင်းယထာဘာဓမ္မဒါမင်းကြီးမပြိပ္ပဒါပြီးသွားပြီနော်မင်းကြီးမပြိပ္ပဒါပြီးသွားတော့ဓမ္မနေကပြုသူလဲငါပဲခံစားသူလဲငါပဲဟာပြုသူကတခြားခံစားသူကတခြားတတရနဲ့အုပ်စီရာကိုလည်းပယ်နိုင်တယ်တဲ့ရောကြီးခိုးနေရလည်းပြောထားတယ်ထပ်ပြောပါဦးဥမာဒီဘဝမှာရောကြီးတို့အခုဒီမှာအာယုံစွန်းနေနေစွန်းနေလှူတယ်ယောဂီဥလယောဂီဒေါ်မြဥပမာဆိုပါတော့ဗျာဥလတို့ဒေါ်မြတို့ကအာယုံစွန်းလှူတယ်နေစွန်းလှူတယ်ဒီဥလဒေါ်မြနောက်ကြတဲ့နောက်ဘဝကျတော့သွားပြီးနတ်သားနတ်သမီးသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဗာတ္တစာနဲ့ပြောနေပါလေတမုတိတစ္ဆာဥလဒေါ်မြလေဥလဒေါ်မြနာမည်ရတမုတိတစ္ဆာမလားအဲလှူလို့ပြီးတော့ဟိုမှာနတ်သားနတ်သမီးသွားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြုသူနဲ့ခံစားသူနဲ့တထက်ထဲလို့ဖြစ်ပြုသူနဲ့ခံစားသူတထက်ထဲဆိုလို့ရှိရင်တရားပြုတဲ့အတ္တကောင်တက်ကောင်လေးကမသေးဘူးဟေဓမ္မပြုတာလည်းသူပဲသွားခံစားတာလည်းသူပဲဆိုတော့တယောက်ထဲလို့ဖြစ်မနေဘူးလားအဲတယောက်တည်းလို့ဖြစ်နေတသတ္တရတိဖြစ်သွားမယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဥမာဆိုပါတော့ဒီခဏထားလိုက်ဒါတပည့်ဘဝဒါတပည့်ဘဝကဒါကမ္မဘဝကုသိုလ်ကံနေလို့တော့ဗောဗျာကမ္မဘဝတပည့်ကကမ္မဘဝပြီးတော့တပည့်ကဇာတိဒီကမ္မဘဝဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ကမ္မဝတ်ထဲမှာပါတယ်သင်္ခါရကမ္မဘဝဆိုတာကမ္မဝတ်နှစ်ပါးတပက္ကဇာတိရတယ်ဝိပါကဝတ်ထဲမှာပါတယ်ဝိညာဏဥဒ္ဒလနာဖတ်တဝေဒနာဇာတိဇရာမရဏဥပပတ္တိဘဝဆိုတော့ဝိပါကဝတ်ထဲမှာပါတယ်ဒါကကမ္မဝတ်ဒါဝိပါကဝတ်အတူပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကကမ္မဘဝဒါကဇာတိဒီကြားထဲမှာဘဝချားနေနော်ယောဂီဒီကမ္မဘဝပြုပြီးတော့သုတိစိတ်ကြလို့ဓမ္မဇာတိဖြစ်တာမလားက ကမ္မဘဝတုန်းကယုတ်တယ်နဲ့နေရတတ်တတ်ပဲအဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ပြုကုသိုလ်ပြုတုန်းကယုတ်တယ်နဲ့ချုပ်ခဲ့ပြီဒီဘက်ကိုဒုရဒ္ဒပါရဲ့လားမပါဘူးချုပ်ပြက်သွားပြီဒါအတိတ်ထက်ဖြစ်တာလေဒီကမ္မတတိယောက်တော့မှယုတ်နဲ့အတိတ်ဖြစ်တာမလားတထက်သေးဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးတထက်သေးမဟုတ်ဘူးလို့သိမှတတတဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ပြုသူပင်ခံစားရတယ်လို့အဲ့လိုမပြောဘူးဒီယုံနဲ့ဓမ္မနဲ့ဖြစ်တယ်ဓမ္မနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဓမ္မယုံနဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနတ်စအင်ညောနတ်စတော်သူမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောနောက်တစ်ခါထပ်ပြောမယ်နတ်စအင်ညောတခြားသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တရားတော်နဲ့ဆိုင်တယ်သူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တခြားသူလည်းမဟုတ်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကအပြက်ကိုမြင်လို့သူမဟုတ်ဘူးပြောတာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပြောတာဒါပြန်တခြားလူလားတခြားလူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်တော့ဒီယုံနံနဲ့ဒီယုံနံเนี่ยတန်တတိအစဉ်အဆက်နေတယ်ကုသိုလ်ပြုတုန်းကလည်းဒီယုံနံဖြစ်ပြက်နေတယ်အဲ့ဒီယုံနံနဲ့ပြက်သွားတဲ့ခါဓမ္မယုံနံအသစ်ဖြစ်တယ်တန်တတိအစဉ်ဆက်မနေဘူးလားဆက်နေပါအဲ့ဒါចောင်းကျိုးလို့ပြောတာတော့အောင်ဒီပြင်းယုံနံကနေလာပြီးတော့လာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီယုံနံကနေဒီယုံနံကိုဖြစ်တာယုံနံတန်တတိဖြစ်ပြက်အစဉ်ဆက်မနေဘူးလားတော့အောင်ဖြစ်ပြအစဉ်ဆက်နေတဲ့အတွဲကြောင့်မလို့တခြားသူမဟုတ်ဘူးတဲ့သူပဲတဲ့တခြားလူမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်စုပြုတဲ့သူပဲတဲ့ယုံနံတော့တထက်သေးမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော်တဆက်သေးမလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတ္တစီမဟုတ်တဲ့အတွဲကြောင့်မလို့ဥစေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားရနော်ခုနကတော့တတ္တရဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်အခုကဥစေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးပြန်ဖြစ်တယ်မလားကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးပြန်ဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်မလို့ဥစေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ခုနကတော့အပြက်ကိုမြင်တော့သတ္တရဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုယူတတ်ရမယ်တဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေတရားသဘောပေါက်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့လိုယူတတ်ကဲရှင်းအောင်ပြန်ပြောပါဦးမယ်မှန်ရှိမှလူတယောက်လာရက်တယ်မှန်ရှိမှလူလာရက်တယ်မှန်နဲ့မှအရေးမထင်ဘူးလားဟုတ်မှန်ရှိရလူနဲ့မှန်နေရလူနဲ့အတူတူလားတထက်တယ်လားတခြားစီလားအတူတူလားတခြားစီလားအတူတူပြောလဲမဟုတ်ဘူးတခြားစီပြောလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါယူရမယ်ဒီကလူလေဒီကအရေးလေလူနဲ့အရေးနဲ့တူပါမလားလို့အဲ့မတူဘူးမတူတာကိုယူမှသတ္တရဒိဋ္ဌိစင်တယ်လူနဲ့အရေးတော့မတူဓမ္မအဖြူဝတ်ထားရဓမ္မဘာပေါ်မလဲအမဲပေါ်ပါဟောတူတော့မတူဘူးတဲ့မတူဘင်းနဲ့ဒီလူနဲ့ဒီလူနဲ့ကကြောင်းကျိုးဆက်မနေဘူးလားအယုတ်နဲ့အရေးနဲ့ကကြောင်းကျိုးဆက်ဒီယုတ်ကအဖြူဝတ်ထားရင်ဓမ္မအဖြူပေါ်တယ်ဓမ္မအမဲဝတ်ထားရင်ဓမ္မအမဲပေါ်တယ်အဲ့ဒါမလို့ तू ကအစင်ဆက်ကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်တဲ့ကြောင်းကျိုးပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိစင်တယ်ခုနကတော့တသက်စီဖြစ်တာကိုမြင်မှတသက်တာဒိဋ္ဌိစင်တယ်ကြောင်းကျိုးဆက်တာကိုမြင်မှဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဘောပါရဲ့လားတယောက်တည်းလို့လည်းယူလို့မရဘူးတခြားစီလိုလည်းယူလို့မရဘူးကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ယုံနံတဘာဝတန်တတိဖြစ်ပြက်အစင်ပဲအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဂံဗီရပဲနက္ခတ္တဘေဒင်နေတဲ့နေဆိုင်နေလက္ခဏာတို့ဘေဒင်တို့အင်္ဂဝိဇ္ဇာတို့သူဟာနဲ့သူနဲ့တာပဲဂံဗီရတွေအဲ့ဒါတွေတဲ့ဂံဗီရဖြစ်တယ်ဒီဟာကိုသိမှသစ္စာကိုသွားမှာမလားသူတော်ကောင်းအဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတော့မှတတ္တရနဲ့ဥစ္စေတာကိုပယ်နိုင်မှာမလားသတ္တနနဲ့ဥစေတာကိုဒီလိုတရားစင်အားဖြင့်အသိနဲ့ပယ်နိုင်မှအပွားနဲ့တခါထပ်ပယ်ရတာဒါအသိနဲ့ပယ်တာလေတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တစီလို့သိလို့ရှိရင်တတ္တရစင်လေသို့တော်လည်းပဲကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်ဟောင်းပြက်ပြီးတော့အသိပြန်ဖြစ်တာကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်ပြန်ဖြစ်တယ်လို့သိရင်ဥစေတာဒိဋ္ဌိစင်တယ်အဲ့တော့တတ္တရလည်းစင်တယ်ဥစေတာလည်းစင်တယ်ဂျာဘာလန်းလေမဇ္ဈိမပရိပဒာလံတမ္မာဒိဋ္ဌိလံအခုစင်တာကညာတပရိညာနဲ့စင်တာတရားစင်နဲ့စင်တာအသိနဲ့စင်တာရုပ်လိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါကျတော့မှအပွားနဲ့စင်တာဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တဲ့အခါကျတော့ပထမဖောင်းတာလေးနဲ့နောက်ဖောင်းတာလေးနဲ့အတူတူပဲလားပထမဖောင်းတာပထမဖောင်းတာပြည့်သွားပြီလေနောက်တစ်ခါဖောင်းတာနောက်တစ်ခါဖောင်းတာမလားယုံနံသူကသူပြက်သွားပြီပထမဟာပြက်သွားပြီနောက်တစ်ခါအစ်စ်ပေါ်လာတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီယုံနံမဟုတ်ဘူး အဲ့တော့အပြက်ကိုမြင်တော့တတ္တရဒိဋ္ဌိစင်နေယောဂီတို့တွေးမနေနဲ့အပြက်ကိုမြင်တော့ဗာစင်မာလိတ်သို့တော်လည်းပဲဒီဖောင်းတဲ့ပိန်ရဲ့ရုပ်အစဉ်ဟာဒီပြင်လူတွေရဲ့ရုပ်အစဉ်မဟုတ်ဘူးဒီနာကိုယ့်ဘက်ကရုပ်အစဉ်မလားဒီရုပ်တွေပဲဓမ္မဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ရုပ်အဟောင်းပြက်သွားတဲ့နေရာမှာရုပ်အစ်စ်ထပ်ဖြစ်တာတဏှာမှာသွားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာပဲဖြစ်တာမလားယောဂီတို့တဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်တာလေယောဂီတို့တဏ္ဍာမှာပဲအဟောင်းပြက်အသစ်ဆက်ဟောင်းပြက်အသစ်ဆက်ဟောင်းပြက်တာမြင်တော့တတ္တရဒိဋ္ဌိစင်းတယ်အသစ်ဖြစ်တာမြင်တော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိစင်းတယ်အဲ့တော့အလေကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်ဟမ်ယုတ်တဏ္ဍာနေဖြစ်ပြက်နေတယ်ယုတ်တဏ္ဍာနေတန်တိအစဉ်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ယုတ်တဏ္ဍာနေဘာဖြစ်နေပါလိမ့်အေးတန်တိအစဉ်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ဆိုတော့ချက်လိုက်ရောပြီရုပ်တဏ္ဍာနေရမမြဲဘူးရုပ်တဏ္ဍာနေရအဆိုးမရဘူးရုပ်တဏ္ဍာနေရဆင်းရဲတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြီးပြန်မရောက်ဘူးလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုတစ်လုံးတည်းပြောလိုက်သစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုသိတာမှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတယ်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ခြားသိရမယ်လို့ပြောတယ်မလားအာအိုရာနာရာတွေဒုက္ခတွေပဲဟေးမာဇကားတွေမှောက်လို့ဟေးဆေးုံတွေတက်ရတဲ့ဒုက္ခပဲဟေးအာဟိုမှာရေတွေကြီးလို့လည်းဟေးမိတွေလောင်လို့လည်းဟေးပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအထေဒရတ်တွေနဲ့ပြောတာအဲ့ဒါကတန်ဝေကသဘောမျိုးပြညတ်ဒုက္ခသဘောမျိုးတွေအဲ့ဒါကပိုင်းခြားသိတာမဟုတ်ဘူးတန်ဝေကကြောက်စရာတွေယူရတော့ဩအကုသိုလ်တွေရောက်လို့ဖြစ်ရတယ်အကုသိုလ်တွေရှောင်မှပဲကုသိုလ်လုံးမှပဲတန်ဝေကဖြစ်ဖို့ပြောရတယ်အဲ့ဒါမဉ္ဇဏ်ဖုံညာနဲ့ဝိပဿနာညာမဖြစ်ဘူးအဲ့တောင်ဝကကိုယူပြီးဝိပဿနာအားထုတ်တော့မှခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်တဏ္ဍာနေရခုဖြစ်လိုက်ခုပြက်လိုက်ခုဖြစ်လိုက်ခုပြက်လိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါလို့မလားဆိုတော့အောင်လို့ထိုင်းနေရင်းနဲ့ကိုပဲဒုက္ခရောက်နာလို့ကျင်လို့ကြိုက်လို့ခဲလို့မီးလောင်လို့ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာကလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်ပြက်တာကလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်ပိလက်နာထောနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံနေရလို့ဆင်းရဲတယ်ဒါကိုပြောတာလေဆိုတော့အောင်လို့အဲ့ဒီဆင်းရဲအစ်စ်ကိုတင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာနဲ့ဆိုင်နေဒီတင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ဆိုင်လို့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာမှာဟိုးနောက်ဆုံးညမှာဟောတာမလားရှင်းသုံးမှာပါဟောလဲဇာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခအပိယဟိတံပယောကောဒုက္ခပိယဟိဝိပယောကောဒုက္ခယံပိစ္ဆာနလပတိတံပိဒုက္ခပြီးတော့မှတန်ခိတ်တေနပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတကယ်တော့ဒုက္ခပါပဲတဲ့အချင်းအဖြစ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခပါပဲရုပ်တဏ္ဍာနေကိုပြောတာလေဒုက္ခဆိုတာဘာပြောတာဖြစ်ပြက်နေတာပြောတာရုပ်တဏ္ဍာနေဖြစ်ပြက်နေတယ်မလားဆိုတော့အောင်လို့အေးတန်ခိုက်တဏ္ဍာပိစုပါဒံနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခပိစုပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုတာရုပ်တဏ္ဍာနေကိုပြောတာဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ပြက်တာကိုပြောတာရုပ်တဏ္ဍာနေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ယောဂီတို့အားထုတ်နေတာပဲဗျာပြောင်းနေတာမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါဖြစ်ပြက်တယ်ပဲပြောင်းနေသွားဖြစ်ပြက်ပြဲဆိုဆိုလည်းပဲဖြစ်ပြက်လို့မဆုံးနဲ့အောင်ရိုးရိုးလေးပဲဆုံးနောက်မှဖြစ်ပြက်တယ်ကြာရနာမြင်လာလိမ့်မယ်အခုကိုကနေအပေါ်ကနေဆိုလိုက်လို့ရှိရင်တကယ်မမြင်မဲနဲ့မြင်သလိုထင်သွားတတ်တယ်ဒီနီလာကိုပြောတာဒီပြနီလာသူကသူကြိုက်သလိုမှပေါ့ဖောင်းဖောင်းနဲ့မှပိပိနဲ့မှရရနဲ့မှနာနာနဲ့မှကြိုက်ကြိုက်နဲ့မှအဲ့လိုမှတ်တာပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရကိုမှတ်တာပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာပေါ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာအဖြစ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မှတ်နိုင်တော့မှနောက်ကျတော့အဖြစ်နဲ့တွဲပြီးဘာပါသိလာလဲအပြက်ပါသိလာတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာတွဲသိတယ်အပြက်ကြီးမသိသေးဘူးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာတွဲပြီးတော့အကြာကြီးသိပြီးတော့မှနောက်ကျတော့ဖြစ်တာတဖြည်းဖြည်းမိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်အဖြစ်မတွေ့တော့အပြက်ကြီးပဲတွေ့တယ်အဲ့တော့မှအမြဲတမ်းကြီးဖြစ်ပြက်ကြီးမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးပြောတော့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ပြောနေအမြဲတမ်းကြီးဖြစ်ပြက်မြင်တာမဟုတ်ဘူးစမြင်မြင်ချင်းကအဖြစ်ကိုမြင်တာအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမှတ်ပါမှတ်ပါမှတ်ပါများတော့မှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်တော့မှဖြစ်တာနဲ့တွဲပြီးတော့ပြက်တာလေးပါမြင်လာဟောဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဟောပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်အဲ့မှာပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့မှာကြီးကျယ်နောက်ကြတော့ပေါ်တာနဲ့ပျောက်တာမှပေါ်တာကတဖြည်းဖြည်းမှိမ့်မှိမ့်မှိမ့်မှိမ့်မှိမ့်မှိမ့်ပြက်တာကထင်ရှားပေါ်တာကမှိမ့်မှိမ့်ပြက်တာကထင်ရှားနောက်ကြတော့အပြဲကြီးပဲဘင်္ဂညာဖြစ်သွားအဲ့လိုဖြစ်တာရောယူဟုတ်လားဒါလုပ်ငန်းတွေကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့လိုမြင်ရအောင်လို့သူတော်ကောင်းတို့မစ္စည်းမပฏิပဒာတယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားစီလည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလဲဆိုတော့ ပြဲ့နေလို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲပ
1: ြ
0: ဲ့နေပါခုနရောက်ရောကြီးတို့တရားစနာဂါစကယုံနံနဲ့အခုယုံနံနဲ့တူသေးရလားတူ
1: ပါ
0: ပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီရောကြီးတို့စနာဂါစနုနုနေနေအခုရင်းကျက်သွားပြီအိုသွားပြီဟုတ်လားမလားပြက်သွားပြီတဲ့ပြက်သွားတာမြင်တယ်တောင်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်ဆတ်တော့သူမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်ဆတ်အင်ညောတခြားသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တောင်တည်းမဟုတ်ဘူးကြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတခြားသူလားတခြားသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီယုံဉာဏ်ပဲပြန်ဖြစ်နေတာမလားဒီယုံဉာဏ်ပြက်ပြီးတဲ့နေရာမှာဒီယုံဉာဏ်နေရာမှာပဲယုံဉာဏ်အသစ်ထပ်ဖြစ်တာမလားဟောင်းပြက်တာကိုမြင်တော့တတ္တရဆင်တယ်အသစ်ဆက်တာကိုမြင်တော့ဥစ္စေတာတည်းတည်းဆင်တယ်ဟောင်းနေပြက်တယ်သူ့တဘာဝနိယာမအရဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဘလုံးဘယ်ဖရာသခင်မှဖန်သိနေတာမဟုတ်ဘူးယုံဉာဏ်ရလိုက်ဖြစ်ပြက်နေတာသူ့တဘာဝပဲနိယာမတရားပဲသူ့ဘသူ့တဘာဝဓမ္မနိယာမဖြစ်ပြက်နေတာပဲအဲ့ဓမ္မနိယာမသူ့တဘာဝအမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်လို့ရှုတာမှတ်တာအားထုတ်တာဝိပဿနာ။ဩတဘာဝဩတာယုတ်တရားနံတရားတွေတဘာဝတရားတွေယုတ်တရားနံတရားတွေဘာဖြစ်နေသလဲ။ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်။တဘာဝတရားတွေလေ။တဘာဝတရားတွေကိုသိတာတဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တဘာဝလက္ခဏာလေးတွေပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်တော့မှတ်ပါများတော့ပေါ်တာပြောက်တာသိလာတယ်မလား။ပေါ်တာပြောက်တာတိလာတော့လက္ခဏာ၃ပါးပါမလာဘူးလားပေါ်တာပြောက်တာဆိုဖြစ်တာပြက်တာပေါ့ဗျာဖြစ်တာပြက်တာလေးမြင်လာတဲ့ခါကျတော့ဩမမြဲပါလားဩဆင်းရဲပါလားဩအဆိုးမရပါလားတိမလာဘူးလားအဲ့ဒါတမညာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းရောဤတို့ညံတက်သွားရင်အဲ့ဒါရောက်သွားမှာအဲ့တော့ဦးနာတော့ကတရားဓမ္မတွေနာကြပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဇ္ဈိမပရိပဒါလမ်းစဉ်လည်းသိတယ်လောဘဆုံးဒေါသဆုံးကိုရှောင်ပြီးတော့အလေကနေပြီးတော့မဇ္ဈိမပရိပဒါကိုယ့်ကိုယ်လည်းပဲမညာဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းမညင်သေးဘူးတတိပညာနဲ့ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံမှတ်တယ်ဘလို့မှတန်ကြီးခံလို့မရရင်ဆက်ပြီးတော့အမှတ်ဆက်အောင်ဆက်ရှုမှတ်တယ်အဲ့တော့မိသိမပြိပရာမကြဘူးလားက
1: ြပါ
0: လုပ်ငန်းဆိုင်လုပ်ငန်းပိုင်းတော့တော်ကောင်းတို့လုပ်ငန်းပိုင်းရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါမိသိမပြိပရာကြတော့မိသိမပြိပရာကိုလည်းသိရမယ်တဲ့ဘယ်လူဘယ်နဲ့မှလာပြီးတော့လာပြီးတော့လွဲအောင်ချော့အောင်ဘလို့မှချော့ပြောလို့လည်းမရဘူးချော့ပြောလို့လည်းမရဘူးမင်းတို့အဲ့လိုလုပ်နေဘလို့တရားရပါမလဲမင်းတို့ထိုင်တာလေးကနည်းနည်းလေးနဲ့ပြောလူမဟုတ်ဘူးဟိုးကောင်းကင်ကမြမာကြီးဆင်းပြောတော့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီလမ်းစဉ်နဲ့ကိုယ်ကတရားရထားတာမလားယောဂီတို့ဒီလမ်းစဉ်နဲ့အားထုတ်နေသမာဓိတွေထိုက်လျောက်မရဘူးလား အဲသမာဓိရထားရင်ဘာဒီဒီလိုမှန်ရင်နဲ့သမာဓိရတယ်ဆိုကိုယ့်ကိုယုံကြည်ပြီးသားပဲကိုယ့်ကိုယုံကြည်ပြီးသားတရားကိုယုံကြည်ပြီးသားဘလူမှလာပြီးတော့ထွက်လို့လည်းမရဘူးခြောက်လို့လည်းမရဘူးပျောက်လို့လည်းမရဘူးဘာမှလို့လို့ပြောမင်းတို့မင်းတို့ကြိုက်တဲ့ဟာလို့မင်းတို့ကောင်းတဲ့ဟာလို့လို့ချင်ကိုကြိုက်တယ်ကိုလို့ဒီလမ်းကတော့အမှန်သမာဓိလည်းရတယ်ပညာလည်းရတယ်မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောရတယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သူများကိုလည်းပြန်ပြီးသင်ပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့သင်ပေးရလဲမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရနိုင်တဲ့ကျင်းသေးတို့ကျင်းသေးတို့သင်ပေးရတာမကျင်းသေးဘဲနဲ့သွားသင်လို့ရပါမလားအဲကျင်းနေတယ်ကျင်းတော့ရှင်မာစီဆရာတော်ဘာကြီးကိုယ်တိုင်ရထားလို့ပြန်တင်ပေးထားတာဒီလန့်ကျင်းနေရတယ်ဒါပဲနဲ့ပုံကိုတရားတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့ဗျာခက်ကြမ်းကြမ်းသမားခက်ကြမ်းကြမ်းလုံးဝမှဇေယိုက်တရားမတူဘူးလေအချို့ကလည်းပဲအနုပညာသမားလည်းအနုပညာလေးလို့ပြောလဲတရားဟောတာတော့မတူဘူးလေအရှင်းဆိုမှကြိုက်တဲ့လူကလည်းရှိသေးတာဟုတ်ဗျဟဲ့လားနိုင်ငံရေးလို့ဒေါ်နဲ့မောနဲ့ပြောတဲ့လူအဲ့ဒါမှကြိုက်တာလည်းရှိသေးတာဟုတ်ရိုးရိုးလေးပြောမှကြိုက်တယ်လေတောင်းတောင်းမတူတောင်းတောင်းအကြိုက်ချင်းမှတူမှမတူပဲဒါမိသိမပရိပရာဆိုတာကြိုက်တာမကြိုက်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမှန်မို့အကြောင်းမှန်မို့ဟာအရေးကြီးတယ်နော်ဗာအရေးကြီးပါလေမှန်မို့အရေးကြီးတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းမို့အရေးကြီးတယ်တရားတော်လောက်တာပဲဘေးရန်အန္တရာယ်များရင်မကောင်းဘူးမတမထလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်တမထအမှန်ကောင်းတယ်အောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်အများကြီးသာသနာပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်မများဘူးလားပေးရန်အန္တရာယ်များတယ်ဆရာကောင်းတမားကောင်းနဲ့လုံးမတမားကောင်းနဲ့မလို့ချင်းပေးရန်အန္တရာယ်များတယ်ပေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့အတွက်အောင်မြင်တဲ့သူနဲတယ်ကြရှုံးသွားတာများတယ်ဝိပဿနာလဲပေးရန်အန္တရာယ်တော့ရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲဝိပဿနာကအခုတမားဆရာတော်ဖရာကြီးတွေမိန်ကြားထားလို့နီးလန်းနေရမှန်ကန်းနေတော့လမ်းမှားတရားမရှိဘူးလမ်းမှန်ပဲကိုယ့်ဘကိုယ့်ကိုယ်တက်တက်အမှလိုက်ရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဆရာတော်ကြီးတွေဟောထားတော့အမှန်ပဲမည်သည်မှာပရိပဒါကိုယ့်ကိုယ်လည်းမညာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမညင်းသေးနဲ့အမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားဒါကြိုးစားရမလဲမညာကြို
1: းစား
0: ရောဤတို့ကိုယ့်ဘကိုယ်စမ်းသပ်ကြည့်ပါဗျာအခုကြံတဲ့၃ရက်၄ရက်အတွင်းမှာအမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားကြည့် သိတာရယောဤတို့ကျိသိအာမခံတယ်အမတ်ဆက်အောင်သာကြိုးစားတမာရီတွေရလာပညာမရတာထားအောင်လမ်းသွားရတာတို့မှာအရသာရှိတာလေလမ်းသွားရင်းနဲ့ကမြုပ်ဝင်သွားသလိုအပေါ်တက်သွားသလိုတမာရီကအမတန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်နိုင်ရန်တစ်ခုမြန်စိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဖျဆိုခါဖြစ်သွားသလိုတမာရီရလာရင်ပြောတာဆိုတော့ကောင်းလို့ဟာလားဘလို့နေနေတခါလဲဘလို့နေထူးထူးဆန်းဆန်းနေကိုဖြစ်နိုင်ရင်ကြည့်လိုက်နိုင်ရင်ရဝေးဝေးဝေးဝေးဆိုတော့ပြန်နီနီနီနီနီလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမတ်ဆက်လို့ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့
1: ်
0: အမတ်ဆက်လို့ပါဗျာအမတ်ဆက်လို့အံ့ဩစရာတွေအများကြီးပဲတော်အောင်လို့ဒါသမထမဟုတ်ဝိပဿနာကိုပြောတာဟာလားအဲ့တော့မိတိမပြိပိတာလဲသိရမယ်တယောက်တည်းလဲမဟုတ်ဘူးတခြားသူလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလဲပဲသတ္တရနဲ့ဥစေတာကိုပဲတာမလားညာတပညာနဲ့ပဲနေတာတော့တော်အောင်လို့နောက်တစ်ခါဘာသူယောက်ျားမိန်းမပုပ်ကိုအစွဲကိုလဲအစွဲမကြည့်ဘူးတဲ့ဒီလေးချက်ကိုသေချာမှတ်ထားနော်သူတော်အောင်လို့သွားမှာဟိုနှလုံးသွင်းမှန်သွားမလို့အခုလာနှလုံးသွင်းမှန်တာပြောနေတာနော်ယောက်ျားမိန်းမပုပ်ကိုသတ္တဝါအစွဲလဲပဲမကြည့်ဘူးအစွဲလမ်းမကြည့်ဘူးပေါ့ယောဂီပုပ်ကိုဖြစ်ပြီးစွဲလမ်းကြည့်နေကောင်းမှာပုပ်ကိုသတ္တဝါစွဲလို့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပုပ်ကိုသတ္တဝါစွဲရင်ပညာဆွဲပညာဆွဲဆိုလို့ရှိရင်တဏှာတွေမာနတွေလာတတ်တယ်เนาะသူတော်မသားပဲငါသမီးပဲဆွဲပါများလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဆွဲပြီးသိပိဋ္တံဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါအယံမဆွဲနဲ့အဆွဲမကြည့်ဘူးတဲ့တရားဓမ္မဘ ഹു တုတရလားအယံမဆွဲအောင်ကိုယ်သားမယောက်ကျွေးတရားရှိကျွေးပေးတရားရှိပေးကူညီတရားရှိကူညီကိုယ်ဝတ်တရားရကူညီကိုယ်ဆွေမျိုးတွေကူညီတရားရှိတာကူညီငါဆွေမျိုးငါဆွေမျိုးငါတူမငါတူအယံမဆွဲနဲ့အရန်ဆွဲရင်နောက်ကပါလိုက်လားတဏှာတွေမာနတွေညှို့မလိုက်နိုင်ဘူးလားနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုလိုက်နိုင်အာဟုဆိုရင်များဘူးလားဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အရန်မဆွဲနဲ့ကုညီတရားရှိတာကုညီပံ့ပိုးတရားရှိတာပံ့ပိုးမဆွဲနဲ့ဆွဲတင်တာဘာဆွဲတင်လဲတော်ဝိပဿနာတရားပေါ့ဗျာဘာဆွဲတင်ပါလိမ့်ဝိပဿနာတရားမညံဖုန်ညံပေးမှာမလားလို့ဒီလိုကောင်းတော်တော်စဉ်းစားနေရတယ်မဉ္ဇဏ်ဘုံညာကိုဘလူကပေးမလဲဝိပဿနာတရားအားထုတ်မှမဉ္ဇဏ်ဘုံညာရမှာမလားဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့မစွဲသင့်ဘူးလားသူတော်ကောင်းလို့အဲဟိုတော့ကတော့မသိခင်တော့သမထအစွဲတယ်သမထကိုအမြဲတမ်းစွဲတာဂါထာ

0: ရန်ပယ်တာပဲငါတို့မင်းနဲ့ယောက်ျားလို့မင်းနဲ့ဒါရုပ်နေနေပဲနေရတကရုပ်နိုင်ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲသူ့နေရာနဲ့သူသုံးရတယ်ဗလားဥမာဒါနပြုတယ်ဆိုလည်းပဲဖရက်တရားတန်ခါယတနာမြတ်သုံးပါးကုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေယူဆပြီးတော့ဒါနပြုတယ်ရှ िख ိုးတာတို့လုပ်တာမလားနေရတကမှငါတို့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်ပယ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးသူ့နေရာနဲ့သူသုံးမှာနေရတကရန်မပယ်နဲ့တဲ့အများသုံးတဲ့ပြည့်ညက်ကိုမပယ်နဲ့သူ့နေရာသူ့ဒေသမှာသုံးတာတွေရှိတယ်မလားတို့ရောသူ့နေရာသူ့ဒေသနဲ့သုံးတဲ့ပြည့်ညက်ကိုမပယ်နဲ့ဒီလေးချက်ကိုပြောချင်တာတို့ရောဒီလေးချက်ဟာဘယ်ကြောင့်ဒီလေးချက်အကျိုးတွေရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုလေ့လာပါများရင်အာထုပ်ပါများရင်အဲ့ဒီအကျိုးတွေရနိုင်တယ်တဲ့ဒါကယောဂီတို့တရားအနေနဲ့ရှေ့ပိုင်းကပြောတာခုသွားမှကနှလုံးသွင်းမှန်ကျင့်စဉ်မှန်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ရဆိုကြည့်ပါဦးနှလုံးသွင
1: ်း
0: နောက်တစ်ခေါက်နှလုံးသွင်းမှကျင့်စဉ်မှနိဗ္ဗ
1: ာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည
0: ်နှလုံးသွင်းမှန်လားနည်းနည်းတော့ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်လားယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်လားဘယ်ရဆင်းသက်လာလဲဆိုတော့တပ္ပုရိသတန်သေးဝတတ္တမသဝနသူနောက်ကခြံရံထားရတာကဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဒါနှလုံးသွင်းမှန်လားဒါကနှလုံးသွင်းမှန်လားယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်လားအဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မှုအတွက်တပ္ပုရိသတန်သေးဝမြညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမိဝဲစည်းကပ်ပါတတ္တမသဝနသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါနာကြပါအဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာလဲကြိုးစားအားထုတ်ပါအဲ့လိုဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲနှလုံးသွင်းမှန်ပဲတဲ့ယောနိသောမနတိကာရအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်တာကအကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ကပါလာမလဲဆိုတော့ကုသိုလ်တွေမြောင်များစွာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဉာဏ်ပညာတွေမြောင်များစွာဖြစ်လိမ့်မယ်။မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရလိမ့်မယ်။အကြောင်းကျိုးခုနတုန်းကယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ဖို့လဲအကြောင်းဘယ်နှချက်လဲ
2: ။
0: ၃ချက်။အခုယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ရင်လဲအကျိုးတရားကဒါအကျဉ်းကိုပြောတာချက်လိုက်အများကြီးပေါ့ဗျာ။ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်တာနဲ့ကုသိုလ်ရတာပဲ။နှလုံးသွင်းမှန်လို့ရှိရင်ဩဒါအကုသိုလ်တွေပဲရှောင်မှပဲဒါကုသိုလ်တရားပဲကျိုးစားပြုလို့မှပဲနှလုံးသွင်းမှန်လိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်ရလားအခုသူတော်အောင်လို့လေးပြန်တန်နေကြားနေတယ်နှလုံးသွင်းမှန်ကြည့်အောင်တော်ဆူတာပဲနှလုံးသွင်းမှန်မှမျိုးမျိုးနှလုံးသွင်းလို့ရပါတယ်ဒီတန်လေးအခုကြားနေတယ်ကြားပြီးပါဖြစ်သွားလဲကြားပြီးပြတ်သွားတာပဲအရှုကံနေမလားအရှုကံနေမထင်ရှားဘူးလားမတို့တရားရှုဖို့အတွက်ဟေးလာပြီးတော့ရှုပါမှတ်ပါလို့တို့ကလာပြီးတော့ပင်မန်းခံပြီးတို့ဘောကိုလာဝဲပြကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရင်ပြောပါတယ်နှလုံးသွင်းမှားလို့ရှိရင်တော့တဲဆူတာပဲကွာအလကားနေလုံးချုပ်နေတာပဲဘာဒီမှလည်းမသိဘူးဆိုဒေါသဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားတာလေဟုတ်တယ်မလားပြောပြီးတော့ဝိပဿနာယောဂီဆိုတာအရှုကံထင်ရှားရင်မှတ်ရမှာမလားဝိပဿနာယောဂီကိုမှတ်ထားအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ဝိပဿနာယောဂီဆိုတာဝိပဿနာယောဂီဆိုတာအရှုခံကိုလိုက်ရှာနေရတာလေဘာအရှုခံဖြစ်မှတ်ရမှာမလားတော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာရလဲအရှုခံရှာတာမလားအဲ့တော့မကြားတာထင်ရှားတယ်အရှုခံမထင်ရှားဘူးလားတော
2: ်
0: ဟာအဲ့ဒါမှတ်လိုက်ရင်ပဲကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဘယ်ကြကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဩဒလဇက်ပြက်နေတာပဲအပြက်တွေပဲကြားပြီးပြက်သွားတာပဲကြားသီးတွေကလေးပြက်သွားတယ်အတန်လည်းပြက်သွားတယ်ကြားသီးတွေလည်းပြက်သွားတယ်အတန်လည်းပြက်သွားတယ်အော်အပြက်တွေပဲဟေးသင်္ခါရတရားတွေဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပြက်တွေဆိုတာတဲမှန်တာပဲဟောဉာဏ်ပညာမရဘူးလားကုသိုလ်လည်းရတယ်ဉာဏ်ပညာလည်းရသူတော်ကတော့နှလုံးသွင်းမှန်ရင်တံဝေကလည်းရတယ်ကုသိုလ်လည်းရတယ်အများကြီးရပင်လည်းပင်ကြီးတွေ့တယ်တံဝေကရအောင်နှလုံးသွင်းကြအောင်အဲ့ဒီပင်လည်းပင်ကရေတွေတဲ့မကဘူးတို့မျက်ရည်ကျခဲ့ရတာမလားအော်ပင်လေပင်နဲ့ရည်ရည်အများကြီးပဲတတ္တဝါတူးတယောက်မျက်လုံးသေးသေးလေးတည်းကထွက်လာတဲ့မျက်ရည်သမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရည်တွေတဲ့များတယ်တဲ့ဒေချာတွေးကြည့်တန်းယောဂီတို့တန်တလာလဲရတာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားယောဂီတို့ဒီဘွားမှာထွက်လာတဲ့ရည်ကတဖလားတော့တော့မရဘူးလားခံတိုင်းလေတရားအားထုတ်ကြတာဘွားမျက်ရည်ကျရတယ်ဗျာအံ့ရော ဒီပြင်ဟာတွေကတော့ထားလိုက်ပါတော့ตายရေမရာရေကြောင့်ကြာတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးကြာကြာတရားအထုတ်တာတော့မှပဲစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်ဖြစ်ပြီးမြည့်ရကြတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမြည့်ကိုစုထားဘယ်တော့ကြာပါလဲဆိုတာအဲ့ဒါပါသေးလို့မြည့်ရကြခန္ဓာရှိလို့ခန္ဓာရှိလို့ကြာရတာမလားဘသူကြောင့်ဘယ်ဝကြောင့်ဘသူမတရားပြောလို့ငါမတရားပြောအဲ့ဒါတွေမတွက်နဲ့ခန္ဓာရှိလို့ကြာရတာမလားခန္ဓာပါသေးလို့ရှိနေရတာလဲဆိုတော့ကိလေသာကိုအောင်မလုပ်လို့မလားကိလေသာကိုအောင်မလုပ်ဘူးတိုက်တယ်နဲ့ဗာရညာတွေနဲ့ပြောနေကြတယ်မလားပြောနေမျက်ရည်ဆက်ကြမှာပဲဘာမှဘယ်တည်းမတော့နဲ့အဲ့ဒါမျက်ရည်ကြအောင်မှာပဲအဲ့ဒါဒီလောကကြီးကိုယွံမုံမှလွန်မြောက်မှဒီကိလေသာတွေကုန်ခန်းခန္ဓာခြုံရင်းမှမျက်ရည်သိမ်းမှာမလားဒီခန္ဓာရရင်မျက်ရည်ကြဘွားတော့မကျိမ့်သေးဘူးလားဗျာအေးတံဝေကယူစရာတွေတံဝေကယူရပင်လေကြီးကြည့်လိုက်ရင်လေဩသွေးတွေကြားခဲ့ရတယ်မျက်ရည်ကြားခဲ့ရတယ်ပင်လေရင်မကတော့အမျိုးမျိုးသားကြောင့်သမီးကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်မျက်ရည်ကြအဖေကြောင့်အမေကြောင့်အဲယောက်ျားကြောင့်မိန်းမကြောင့်မျက်ရည်ကြလိုက်ရတာအမျိုးမျိုးပဲလူသိအောင်လဲကြရလူမသိအောင်လဲကြရမျက်ရည်ကြရလက်ကြိုက်မွားတွေလဲအကုန်လုံးဆိုးရွှဲကုန်အဲ့လိုလေအကုန်လုံးဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒါဒီခန္ဓာရပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုကြာကြာနာနာအာမထုတ်လို့မလားအဲ့ဒါဝိပဿနာတရားအာထုတ်တယ်ဆိုတာသူများပြောပြတိုင်းုံနဲ့ပြီးသေးတာမဟုတ်ဘူးဗျယဟန္တာဖြစ်မှပြီးတာမလားဝိဇ္ဇရောသူမြတ်တရားဟောနေတယ်။စာကြက်ပြီးဟောနေတာ။စာကြက်ပြီးဟောနေဦးနဲ့ကိစ္စပြီးပါမလား။မပြီးဘူး။လက်မဲ့လေးဖို့ရမှာကိစ္စပြီးတာမလားဆိုတော့အောင်လို့။ခုကကျုံတဲ့အခါကျတော့သူမြတ်လျှောက်ပြောနေတယ်။ကိုပြီးအောင်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာရရဲ့မျက်ရည်ကင်းမှာ။အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့။ဝိရောမြင်တတ်မယ်ကြားတတ်မယ်ယူတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဟာကိုယ့်အတွက်ကုသိုလ်လည်းရပညာလည်းရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောနိတော်မနတိကာရကြောင့်ဘာကြောင့်မလေးယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်တာတင့်တင့်မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းတာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတာနှလုံးသွင်းယောနိတော်မနတိကာရကိုပြောတာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးတတ်တာကုသိုလ်ဖြစ်စေတယ်ကုသိုလ်ရဲ့ဗဒ္ဓထံကုသိုလ်ကောမှုမှန်သမျှရဲ့အနီးကပ်ဆုံးအကြောင်းဟာယောနိတော်မနတိကာရယောနိသောမနတိကာရရှိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကအမြဲတမ်းရတယ်။ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်နာကြတာနာနာဆရာအကုန်လုံးနောက်တစ်ခါဉာဏ်ပညာလည်းမရဘူးလားဗျာ။နှလုံးသွင်းမှန်လို့ယာတာယုတ်တင်တန်တွေပဲအကြောင်းတွေကြိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲခဏခဏနှလုံးသွင်းနေဉာဏ်ပညာမရဘူးလားဗျာ။အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာတွေရင်းကြတော့မဉာဏ်ဖုံညာမရနိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒါဘာလို့ကြောင်းလဲဆိုတော့ယောနိသောမနတိကာရကြောင့်အဲ့ဒါမလို့ယောနိသောမနတိကာရမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းမှအောင်သူရှိကနှစ်ချက်ရှိတယ်ဘာနဲ့ပါပါလိမ့်တပ္ပုရိတတန်သေးဝတတ္တမတဝနာသူတော်ကောင်းတွေကိုစိတ်ကပ်ပါသူတော်ကောင်းတရားတွေနာပါသူနောက်ကကတ်နေတာကဓမ္မလူဓမ္မပရိပတ်ဒီဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ပါဒီသုံးခုသလုံးကသူ့ကိုလှမ်းအကုန်လုံးဝိုင်းထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒီသုံးခုလုံးကတပ္ပုရိတတန်သေးဝတတ္တမတဝနာနမနုဓမ္မပฏิပတ်တိအဲ့ဒီသုံးချက်ကယောနိသောမနတိကာရကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်ယောနိသောမနတိကာရသူတို့သုံးချက်ကိုပြန်ထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲအပြန်လှန်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စခန်းသွားမယ်ဆိုရင်မညံဖုံညာတိမရနိုင်ဘူးလားအေးနှလုံးနဲ့မှန်သောအဖြစ်ကြိုးစားပွားများအထောက်သောအဖြစ်ကိုစီကိုငှမညံဖုံညာနေထ ्याय ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်

ဝါဇာတက္ကရေ1366ခုနှစ်တရောလပိကျော်တရနေ့ညစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နေသာပညာဒါနချောင်းတိုက်အတွင်းဝယ်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်အခန္ဓာဝယ်ဟောကြားအပ်သည့်ဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူအမည်ရှိတရားဒေသနာတော်ဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူလောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဘဝကိုအလှဆင်တယ်လို့မအောင်မိနဲ့ဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူရှိတယ်လို့ဘဝကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းစေတဲ့လူလည်းရှိတာပဲเนาะအဲ့တော့လောကမှာလူရဲ့လူဖြစ်လာလို့ရှိရင်မိမိတို့ဒီဘဝကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းအောင်လုပ်သူမဖြစ်ဖဲနဲ့ဘဝကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းအောင်လုပ်သူမဖြစ်စေဘဲနဲ့ဘဝကိုအလှဆင်သူသာဖြစ်စေသင့်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဘဝကိုအလှဆင်ခြင်းရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့အလှဆင်ကြလဲလောကဟာလူတိုင်းလူတိုင်းလှခြင်းပခြင်းကြမြို့တွေရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပွဲလန်းသဘင်ရှိအလှဆင်ကြတယ်နော်တကယ်လောကကြီးကိုဘာတွေနဲ့အလှဆင်ကြမလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဘာနဲ့အလှဆင်မလို့ဆိုတာကိုဒီကနေ့ညဘုန်းကြီးတို့ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကထုံနှုတ်ပြီးတော့ဟောမှာပါဘုန်းကြီးရဲ့ဟောတဲ့တရားတွေမှန်သမျှဟာဘုရားမြတ်စွာဟောတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တံတစ်ခုခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဟောတာပါ။တိုးတော်လည်းအမည်နာမပေးပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်အောင်တင်ပြကုန်တင်ပြနေတော့စီစဉ်ရတာပေါ့။အခုဒီကနေ့ညဘုန်းကြီးကဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူဆိုတာကင်ဂုတ္တရနိကေမာလာရှိတဲ့အန္တသုတ်တံအဲ့ဒီသုတ်တံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဟောပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတဲ့တရားဟာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားပါဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ပိုင်တရားမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာမှအေးလောကကြီးကိုအလှဆင်မဲ့သူဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့လိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်ကလေးတွေကိုအရင်ကြည့်ရကောင်းဆိုးလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံလျက်ကောင်းဆိုးလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံလျက်အာမံအပြီတတိမကွာပညာမျောမြင်အလုံးဝင်အလှဆင်ကြတို့ဘဝဘဝကြီးကိုအလှဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဘာလုပ်ရမလဲကောင်းဆိုးလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံနဲ့အဲ့ဒီအကောင်းလောကရန်နဲ့အဆိုးလောကရန်ဒီနှစ်ခုကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုအကောင်းလောကရန်ရှိတယ်လို့အဆိုးလောကရန်လည်းရှိတယ်။အများစုကတော့အဆိုးနဲ့ဂျုံမှလောကရန်ခံရတယ်လို့ပြောတာ။အကောင်းနဲ့သာဂျုံလို့ရှင်မှိတ်ချိတ်ပြီးတော့နေကြတာနော်။ဘယ်သူမှလောကရန်ခံရတယ်လို့ဘယ်သူမှမကြီးဘူး။စီးပွားရေးတွေအောင်မြင်တိုးတက်နေတဲ့လူတယောက်ကငါလောကရန်ခံနေရတယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူး။လောကရန်ဆိုတာလာဘအလာဘစည်းပွားတိုးတက်မှုကိုရတယ်ပညာတိုးတက်မှုကိုရတယ်တိုးတက်မှုမှန်သမျှရရှိတယ်လာဘအလာဘဆိုတာတိုးတက်မှုတွေမရရှိဘူးတဲ့ဆုံးယုတ်တယ်အဲ့ဒါကအလာဘယတ္တအယတ္တအချမ်းရရှိတယ်အချမ်းရမရှိဘူးနိန္ဒာပတန္တာအကဲ့ရဲ့ခံရတယ်ချီးမွမ်းခံရတယ်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်လောကဓံလို့ဆိုတဲ့လောကဓမ္မလူသားတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့လောကမှာရှိနေတဲ့သဘာဝလို့ဆိုလိုပါတယ်လောကရဲ့သဘာဝကိုလောကဓံလို့လောကဓမ္မဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုကြည့်ပြီးလောကဓံလို့ဒီလိုခေါ်တာဓံဆိုတဲ့နေရာမှာဓာန်ပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ဓာန်ကြတော့ဓာတွေးကိုနှာကြီးတက်ပြီးတော့ရေးရတယ်ဒန္ဒကမ္မဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတာမို့လောကဓာန်ကြတော့လောကဓမ္မကလာတာဖြစ်သောကြောင့်ရေးထုံးအလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့
ဓာတ်အောက်ခြိုက်ကိုမတ်တပ်ပြီးတော့ရေးမယ်သို့မဟုတ်ဓာတ်အောက်ခြိုက်ကိုသေးသေးတင်ပြီးတော့ရေးရမယ်ဓာတ်တွေနဲ့မရေးရဘူးလောကထံလောကထံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်လောကသဘာဝလို့သူတို့ဆိုလိုပါတယ်လောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းလောကရဲ့လောကထဲမှာနေတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလောကသဘာဝနဲ့ဆုံရမယ်ဆိုတာညင်းလို့ပယ်လို့မရဘူးဖယားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ပင်လင်လောကရဲ့သဘာဝအတိုင်းလောကသာဖြစ်သည့်အတွက်လောကသဘာဝတွေဂျုံတွေ့ရလောကသဘာဝဆိုတာတခါတရံအောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုရတဲ့အခါရှိသလိုမရတဲ့အခါလည်းရှိမယ်အချမ်းရံကြော်စိုးတွေများတဲ့အခါရှိသလိုနည်းတဲ့အခါရှိမယ်ချီးမွမ်းခံရတဲ့အခါရှိသလိုကဲ့ရဲ့ခံရတာလည်းရှိမယ်ချမ်းသာတဲ့အခါရှိသလိုဆင်းရဲတဲ့အခါလည်းရှိတယ်အကောင်းလေးမျိုးအဆိုးလေးမျိုးလောကရဲ့သဘာဝဂျုံတွေးကြအဲ့ဒါလိုဂျုံတွေးတဲ့အခါကျတော့လောကဓာတ်ကိုမခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ရင်ဘာဖြစ်အကောင်းလောကဓာတ်နဲ့တွေးတဲ့အခါကျတော့မောက်မာလာတယ်ငါလူလူစကူရှိသေးလားဆိုပြီးလက်မထောင်းတယ်အဲ့ဒါလောကရံမခံနိုင်တာလို့ခေါ်တယ်နော်သို့တော်လည်းလောကမှာလူတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်မြင်ချီးပွားနေချီးမွမ်းနေခံနေရတဲ့ဂုံပြုခံနေရမယ်ချမ်းသာနေမယ်အချမ်းရံနေများနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှညီးပေါ်မရဘူးငါလောကရံခံနေရတယ်ပြောလားပြောဘူးအစင်မပြေပြီဆိုမှဖြင့်အမလီလောကရံလောကရံပြောတာနော်အစင်မပြေတဲ့အခါမှာလောကဓာတ်လို့ပြောတာအစင်ပြေနေတာလဲလောကသဘာဝအစင်မပြေတာလဲလောကသဘာဝထို့လောကရဲ့သဘာဝတွေကြံ့ကြံ့ခံနေဆိုတာဘယ်လိုခံတာတော့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲမောက်မာခြင်းတက်ကြွခြင်းမရှိဘူးဆိုးတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ပြည့်ခြင်းအားငယ်ခြင်းမရှိဘူးလောကမှာလူတွေကစိတ်ပြည့်အားငယ်လွယ်တယ်အကောင်းနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲဝမ်းသာလွယ်တယ်နော်စိတ်ပြတ်တာကို depression လို့ခေါ်တယ်စိတ်ပြတ်တယ်အားငယ်တယ်စိတ်ထက်တည်ကြတယ် depression ဖြစ်တယ်ဟိုလောကရံမခံနိုင်လို့တချို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင်အဆုံးစီရင်depression ပြင်းထန်လာလို့ရှိတယ်။အေးလောကရံဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ဒီပညာဒါနကျောင်းဆိုတော့ကလေးတွေမှတ်ရအောင်လို့အင်္ဂလိပ်စာလုံးလေးလည်းနည်းနည်းပါးပါးထည့်ပြီးတော့ပြောပါနော်။လောကရံကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ the nature of လောကလို့မပြန်ဘူး vicissitude လို့ပြန်တယ်။ vicissitude ဆိုတာအကောင်းနဲ့အဆိုးအကောင်းအဆိုးအလှဲ့အပြောင်းအနိုင်အမြင်အတက်အကျ vicissitude or log and answer vicissitude up and down တခါတခါလူကထက်ရောက်တခါတခါအောက်ရောက်အဲ့ဒါတွေဂယုဆိုင်ဆရာမလိုဘူးလောကနေတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနေမင်းကြီးတောင်ကြည့်ပေါ့နတ်နေမိုးတောင်အလေးရောက်တဲ့အခါနေမင်းကြီးထွက်လာညနေကျတော့ဝင်သွားတယ်မဟုတ်လားမနေ့ပိုင်းကြတော့အတက်ညနေပိုင်းကြတော့အကျ။ဩအတက်အကျဆိုရှိတာ။အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟေးငါလိုလူစဖူးရှိသေးလားလို့ဆိုဝမ်းသာစရာမဟုတ်ဘူး။ကျသွားလို့ရှင်လဲဝမ်းနေစရာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလိုဝမ်းသာမှုဝမ်းနေမှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်ထက်ခိုင်မာတာကိုကောင်းဆိုးလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံလို့ဒီလိုပြောတာနော်။ဧကောသောလောကရန်ကြံ့ညံ့ခံဆိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတုတ်တန်တစ်ခုမှာဘယ်လိုဟောထားလောကမှာတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလဲလောကဓာတ်ဆိုတဲ့လောကသဘာဝနဲ့တွေ့ရတာပဲတဲ့အရိယသာဝကလို့ဆိုတဲ့သောတာပန်တဂရကံအနာဂံယဟန္တာဆိုတဲ့ထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလဲလောကသဘာဝနဲ့တွေ့ရတာပဲနှစ်ဦးစလုံးဟာလောကထဲမှာနေကြတာဖြစ်သောကြောင့်လောကထံနဲ့တွေ့ဘယ်လိုထူးတုံးနဲ့။ဘာများထူးခြားချက်ရှိတုံး။တွေ့ကြတာချင်းတော့ထူးထူးပဲထူးခြားပုံချင်းကဘယ်လို။လောကရန်အပေါ်မှာသဘောထားချင်းกว่า
aptitude towards vicissitude ပေါ့ aptitude ဆိုစိတ်သဘောထားကိုပြောတယ်เนาะစိတ်သဘောထားပုံလောကရန်ပေါ်မှာသဘောထားပုံချင်းမတူဘူးမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ပုထုဇဉ်ကြတော့လောကရန်လေလှိုင်းရိုက်တဲ့အခါမှာတုံလှုပ်တယ်ဖះရဟန္တာတွေကြတော့မတုံလှုပ်ကြောက်အတိပြီးတဲ့တောင်ကြီးဟာမုန်တိုင်းတွေဘလောက်တိုက်တိုက်လှုပ်သလားအေးတစ်ပင်ကြီးတွေကြတော့လေတိုက်ရင်လှုပ်တယ်နော်ကြောက်တောင်ကြီးကြတော့မလှုပ်ဘူးထို့သူပဲစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စိတ်ဓာတ်မလှုပ်ရှားဘူးကောင်းတာနဲ့တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဝမ်းသာလုံးမဆိုးဘူးမကောင်းတာနဲ့တွေ့ချက်တို့ရှင်လဲပဲဝမ်းမနေဘူးစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်တယ်ကြောက်တောင်ကြီးများသည်ဘုံတိုင်းထံကိုကြံ့ကြံ့ခံသလိုပဲတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဓာတ်တုံလုံးမှုမတုံလုံးမှုမှာသွားပြီးကွဲပြားခြားနားသွားကြတယ်။ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ပုထုဇဉ်တွေကြတော့စိတ်ဓာတ်တုံလုံးပြီးတော့စိတ်အတက်အကျဖြစ်။အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာကြောင့်စိတ်ဓာတ်မတုံလုံးဘဲနဲ့စိတ်အတက်အကျမဖြစ်ရသလဲဆိုတော့တွေးအခေါ်กว่าသွားပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးရှိဖို့အခုလူတရားဝဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတရားနာကြတယ်စပိသင်ကြကြဆိုတာအတွေးခေါ်မှန်ဖို့လူလောကမှာလူရဲ့လူဖြစ်လာလို့ရှင်တွေးတာခေါ်တာမှန်အတွေးခေါ်မှန်မှအသိဉာဏ်မှန်ကန်တယ်ဒါကြောင့်မို့အတွေးခေါ်ကွာသွားတယ်ဒါဖြင့်ပုထုဇဉ်တွေကဘယ်လိုတွေးလောကရန်နဲ့တွေးရတဲ့အခါပုထုဇဉ်တွေကစဉ်းစားလိုက်တယ်ဖြစ်ရလေခြင်းတဲ့မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်ဖြစ်ရလေခြင်းဝမ်းနဲ့ပဲဝမ်းနဲ့စကားပြောတယ်ကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်ငါလိုလူစဘူးရှိသေးလားမတွေ့ဘူးလားအဲ့တိုင်တမ်အပ်လက်မထောင်တယ်လို့ပြောတယ်လောကရန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကောင်းတဲ့လောကရန်တွေ့ရင်ငါလိုလူစဘူးရှိသေးလားဆိုတဲ့အတွေးကြောင့်စိတ်အားတွေတက်ကြွမမာနတွေတက်ဟောမကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းနဲ့ဝမ်းနဲ့ပဲနဲ့ဟောဝမ်းပူနေသွား depression တွေဖြစ်တယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့အတွေးခေါ်ဘလို့တွေးအေးလောကတန်ဆိုတာလောကရဲ့တဘာဝလောကထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတက်အကျအနှိပ်အမြင့်ဆိုတာရှိစမြဲပဲနှိပ်တဲ့အခါလဲနှိပ်ပါစေမြင့်တဲ့အခါလဲမြင့်ပါစေဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးနေမင်းကြီးတော်မှအရှိကထွက်အနောက်ဝင်တက်လာတဲ့အချိန်ရှိသလိုကျသွားတဲ့ဝင်သွားတဲ့အချိန်ရှိတို့ဟာလေဒီလောကရဲ့သဘာဝအတိုင်းသူတို့ကိုဂရုစိုက်နေစရာမလိုဘူးကိုလှုပ်เสียရှိတာတော့အားလုံးဟာဘာမှမြဲတဲ့အရာမရှိဘူးလို့ဝိပရိနာမဓမ္မလို့စဉ်းစားတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာဟုတ်ကဲ့လားကောင်းတာလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးကွမကောင်းတာလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးမှာဘယ်အရာမှမြဲတာမဟုတ်ဘူးလို့ကောင်းတာဆိုတာလည်းခဏပဲမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းခဏလာဘရရှိခြင်းခဏပဲအလာဘမရတာလည်းခဏနိဒ္ဓပတနာကဲ့ရဲ့ခံရရင်လည်းခဏပဲချီးမွမ်းခံရရင်လည်းခဏပဲယသအာယသအချမ်းရန်ရှိတဲ့အခါဆိုတာလည်းခဏအချမ်းရန်မဲ့တယ်ဆိုတာလည်းခဏဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဆိုတာလေတခဏပဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလေတခဏပဲဘယ်အရာမှထာဝရတည်မြဲနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းသာခြင်းလို့ဆိုတဲ့စိတ်အားတက်ကြွမှုဝမ်းနေခြင်းလို့ဆိုတဲ့ depression ဒီနှစ်မျိုးစလုံးမဖြစ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ခိုင်ပါတယ်နော်ကဲတရားချက်ကင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုအလှဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကိုကိုဒီလိုစဉ်းစားပြီးလောကရန်ကြံ့ညံ့ခံနိုင်ရမယ်တဲ့နော်။ကောင်းဆိုလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံ၍အာမန်အပြိအာနဲ့မန်နဲ့လောကရန်ကြံ့ညံ့ခံဖို့ဆိုတာပြောညံ့ညံ့နဲ့ကြံ့ညံ့ခံလို့မရဘူး။အာနဲ့မန်နဲ့ကြံ့ကြံ့ခံရမှာ။အဲအာရှိတဲ့မန်မမာနဆိုတာလောကမှာတေဝိတ္တပမာနအတ္တဝိတ္တပမာနထားတဲ့နဲ့မာနမထားတဲ့နဲ့မာနနှစ်မျိုးရှိလောကလူတွေကပြောကြတယ်အေးမာနကြီးလိုက်တယ်မာနကြီးလိုက်တယ်မာနမကောင်းဟုတ်တယ်မကောင်းတဲ့မာနတော့မကောင်းအကုသိုလ်တော့အကုသိုလ်ပဲသို့တော်လဲရှိတဲ့နဲ့မာနမရှိတဲ့နဲ့မာန
နှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်ရမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရမြတ်ရဲ့အလောင်းတော်သူမိတာယသိဟာထားတဲ့နဲ့မာနထားခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာနော်အေးဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီတပည့်ခံပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်အားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရဟနာဖြစ်ဖို့အလွယ်ကလေးရဲ့သို့တော်လည်းသူကရဟနာဖြစ်ဖို့သူများရဲ့တပည့်ခံပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုမတွေးပဲနဲ့ဂိမေဧကေနာဒိနေနာပုရိသေနာသမာဓတိနာသဗ္ဗညုတံဘာပုနေတဝါတန္တာရတံတဒေဝကံငါလိုစွန့်ဤတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတတိကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သမာဓတိကိုစွန့်ကိုသိတယ်ကိုစွန့်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါလိုစွန့်ဤတတိကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုယ်လူယုံပြီးတော့တယောက်တည်းဘဝတန်တရားကနေထွက်မြောက်သွားလို့ပါကျူးရှိတတ္တဝါတွေကိုကဲတင်ပြီးတော့သဗ္ဗညုတဖရာရှင်ဖြစ်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့မာမာနာဒါသေဝိတ္တပမာနာလို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီမာမာနာဥတည်ပြီးတော့ဖရာလောင်းတော့ဖရာဘဝဖရာစုပန်ခဲ့တာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ထားတဲ့နဲ့မာနာထားရတယ်မထားတဲ့နဲ့မာနာဘာလို့မိဘဆရာသမားတွေပေါ်မှာအေးငါအမေအဖေတွေကငါလောက်စံတက်ဖို့ငါရဲ့အဖိုးဖွားတွေငါလောက်စံတက်ဘူးငါလိုနားမလဲဘူးသူတို့ကအအတွေဘာညာနဲ့ဒီလူမစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စော်ကားပြီးမာမာနထားတာမျိုးကြတယ်မထားကောင်းဘူးအဲ့ဒီမာနာမျိုးကနော်လူကြီးတော်မတွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာအပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းတွေပေါ်မှာမာနာကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့လှုပ်တဲ့မာနာမျိုးကမထားအပ်တဲ့မာနာအသေးဝိတ္တပမာနာမထားရမယ့်မာနာပညာသင်ဖို့ပညာသင်ဖက်တငယ်ချင်းချင်းတယောက်ကနှိမ့်ကြတယ်တယောက်ကမြင်တယ်ဒီကောင်သိမ့်ညံ့တာပဲသူ့အထင်သေးအမြင်သေးဆိုငါကတော့လူတော်ပဲလို့ဒီလိုမာနာမျိုးမထအပ်ဘူးအဲ့ဒီမာနာမျိုးအေးသူတောင်ဆောင်ပွဲအောင်နေတာပဲငါလည်းအောင်လုပ်မယ်သူတောင်ဂုံလူတွေနဲ့ရတာငါလည်းဂုံလူရအောင်လုပ်မယ်ဆိုမာနာမျိုးထားတဲ့နေအဲ့ဒီမာနာမျိုးကတော့မွေးကိုမွေးရတေဝိတ္တပမာနာလို့ခေါ်တယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာမန်အပြည့်ဆိုတာထားတဲ့ထားလိုက်တဲ့မာမာနအပြည့်အဝဒီတစ်ချိန်ငါဆောင်ဝဲမအောင်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့ဂုံလူနဲ့အောင်စေရသူတို့တောင်တတ်သေးတာငါဘာလို့မတတ်ငါပညာနဲ့ကဘာကျော်အောင်လုပ်လောကဟာလူတွေကမွေးလာကြတဲ့အတတ်လာကြတာမဟုတ်ဘူးသင်လို့တတ်တယ်ငါလည်းတတ်ရမယ်ဟောဒီလိုမာမာနမျိုးကိုမွေးရမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီမာနာမျိုးမှမမွေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လောကကြီးကိုအလှမဆင်နိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝအလှမဆင်နိုင်ဘူးလူညံ့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာမန်အပြည့်မာမာနထားရမယ်မာမာနတွေအပြည့်အဝထားပြီးအားရှိပါရှိနေဘာလို့ရမလဲဆိုရင်တတိမကွာပညာမျှော်မြင်တတိကောင်းကောင်းထားအရာရာမှာလှုပ်တဲ့အခါမှာကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ထားတာတတိတတိလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာပညာကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအပျော်အပါဖက်ကိုစိတ်ကိုလွတ်လိုက်ရင်ဒါတတိလွတ်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်မိမိသင်ရမယ့်ပညာရပ်တွေကိုစိတ်ဆိုင်ထားလို့ရှင်ဒါတတိရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ပမာဒနဲ့အပမာဒအပမာဒပမာဒောသဗ္ဗအပမာဒောသဗ္ဗသမ္ပတ္တိနံမူလံအပမာဒောမမိတ်မလျော်ခြင်းလို့ဆိုရဲအပမာဒခေါ်တဲ့တတိတရားဟာသဗ္ဗသမ္ပတ္တိနံအောင်မြင်ကြီးပွားမှုအလုံးလို့ရဲ့မူလံအကြောင်းရဲ့စင်စစ်ဧကံဖြစ်ပါပေတော့ဤမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအပမာဒောအမတပဒံတတိရှင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဟောထားတာနော်ဧအထကရာဆရာကြီးကအပမာဒောသဗ္ဗတံပတ္တိနံမူလံနဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားမှုတွေရဲ့အကြောင်းရင်းဟာဘာလဲလို့ဆိုရင်အပမာဒစိတ်ကိုအပျော်ပါးထဲမှာလွတ်မထားဘူးတဲ့ကျောင်းသားအရွယ်လူငယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာထဲမှာစိတ်အာယုံဆိုင်ပညာချရမယ်ပညာထဲမှာစိတ်အာယုံဆိုင်အယောင်ဝယ်လုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာစိတ်အာရုံစိုက် business တမားတွေသ
ထို့တူပဲမြေတိကိစ္စနဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်စာပေတင်ကြားပေးချတဲ့တပည့်များကိုတင်ကြားပို့ချတဲ့ဆရာဆရာမကြီးတွေဆိုပညာရေးကိုအာယုံဆိုင်ဒါတတိမကွာတာလို့ခေါ်တယ်နော်အပြောမားတွေထဲမှာစိတ်ကိုလွတ်မထားဘူးအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မနေဘူးပညာရေးတိုးတက်မှုရှိမရှိအမြဲတမ်းမိမိရဲ့သင်ကြားပို့ချက်မှုတက်ကနေဟာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားတိုးတက်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားတပည့်တွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့သင်ကြားမှုဤစနစ်ဟာမှန်သလားမမှန်ဘူးလားစသဖြင့်အမြဲတမ်းတတိရှိနေတာအဲ့ဒါလို့တတိရှိနေအောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲတဲ့တတိမကွာပညာမျှော်မြင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလည်းဒီအချက်တွေဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးလို့မဟာတတိပ္ပန္နတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်အာတာပိတံပဇာနောတတိမာဒီ၃မျိုးကိုအဓိကထားဟောတာအာတာပိတံပဇာနောတတိမာဝိနေယလောကိဘိသံဓမ္မနတံမဟာတတိပ္ပန္နတော့အာတာပိတဲ့ကြိုးစားရမယ်တံပဇာနောအရာရာမှာဆင်ញင်တိုင်းထွာမှုရှိရတတိမာတတိထားရအဲ့ဒီအည်သွေး၃မျိုးဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာလေ့ကျင့်ပေးရမယ့်အည်သွေးတွေဘဝကိုအလှဆင်ញင်ဟောဒီအည်သွေးတွေမပါဘဲနဲ့အလှဆင်လို့မရဘူးเนาะဘဝကိုအလှဆင်ញင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဟောဒီအည်သွေးတွေကိုယ်ရှိရဒါကြောင့်မို့လို့ပညာမျောမြင်ဆိုတာတံပဇာနာကိုပြောတာပညာနဲ့မျောမြင်တတ်တဲ့ပညာမျောမြင်တဲ့ပညာဆိုတာမျောကြည့်တတ်တဲ့ပညာလို့ခေါ်တယ်။ဒါလုံးသိမ့်သလားမလုံးသိမ့်ဘူးလား။ဘာဖြစ်မလဲမဖြစ်ဘူးလားစသဖြင့်။မျောပြီးတော့ကြည့်တတ်တဲ့ချိုးတင်ပြီးတော့မြင်တတ်တဲ့ပညာမျိုးမျောမြင်အမျောမြင်ရှိတယ်။ပညာမျောမြင်အလောဝင်းနဲ့အလောဝင်းစားအတာပီကြိုးစားတာကိုလောက်ရမယ်အလောကြိုးစားတာကျောင်းသားဆိုလို့ရင်စာကြိုးစားတာဒါအလုပ်ဝင်တာပဲเนาะအိုးအယောင်းဝယ်သမားဆိုရင်လည်းအယောင်းဝယ်ခရီးဆိုင်ဒါအလုပ်ဝင်တခြားလုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီတခြားလုပ်ငန်းတွေကြိုးစားတာဒါအလုပ်ဝင်တာပဲဆရာဆရာမတွေသင်တန်းပို့ချပေးတာဒါအလုပ်ဝင်တာကိုယ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအလုပ်အေးဆိုင်ရာအလုပ်တွေပညာမျှော်မြင်ပြီးအလုပ်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနည်းနဲ့မှတို့ရဲ့ဘဝအလှဆင်လို့ရမယ်တဲ့เนาะဒါကိုဆွလို့တာ

ဘဝကိုအလှဆင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟောဒီရည်သွေးတွေကယူလို့ရတဲ့အရည်သွေးတွေကြီးပဲနော်အဲ့ဒီအရည်သွေးတွေရှိလာဘဝကိုအလှဆင်ဒါဖြင့်ကောင်းပြီဘဝကိုအလှဆင်မြဲပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတွေလိုအပ်ဒီအရည်သွေးတွေရဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်အဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်လောကမှာလူတွေကိုအမျိုးအစားခွဲချက်ဘဝကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကိုအလှဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဘာမှမသိဘူးစီးပွားလည်းမရှာတတ်ဘူးပညာလည်းမရှာတတ်ဘူးကုသိုလ်လည်းမရှာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလောကမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအန္တပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝကိုအလှမဆင်နိုင်ဘူးပဂရိမျက်စိရှိပေမဲ့လို့သူဟာဘဝကိုအလှဆင်လို့မရဘူးပဂရိမျက်စိရဲ့အတိုင်းတာဟာအကန့်အသတ်ရှိပဂရိမျက်စိရဲ့အတိုင်းတာသည်သူမြင်ခွင်းနဲ့ရှိတာကိုသာမြင်လို့ရတယ်ဟုတ်အနာဂတ်ကိုကြော်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့ပညာစွမ်းလို့သူမှမရှိဘူးအလင်းရောင်ရဲ့အခုအညီနဲ့တကယ်ရှိတဲ့အရာကိုသာမြင်တယ်အပေါ်ယံကိုသာမြင်တယ်အတွင်းကြကြမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အန္တပုဂ္ဂိုလ် blind ပေါ့ blind to everything အကုန်လုံးမှသူဘာမှမသိမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအလှမဆင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတော့ဟောထားတာရှိတယ်တထာရူပံပိသသက္ခုနာဟောတိယထာရူပေနသက္ခုနာအနာဓိကတံဝါဘောဂံဒီကိစေယဓိကတံဝါဘောဂံဖာတိန်ကရေယအနာဓိကတံဝါဘောဂံမယအသေးသောစီစိန်ဥစ္စာကိုလည်းပဲယထာရူပိနသက္ခုနာအချင်းကဲ့သို့ပညာမျက်စိမမျိုးဖြင့်အနာဓိကတံဝါဘောကံမရသေးသောစီစိန်ဥစ္စာကိုလည်းပဲဒီကစီယရနိုင်ရ၏အဓိကတံဝါဘောကံရပြီတဲ့စီစိန်ဥစ္စာကိုလည်းပဲဘုဒ္ဓင်ကြီးပွားအောင်ကတုံပြုခြင်းငါတက္ကုနေရဆွမ်းနိုင်ရ၏တထာရူပံထူးသောသဘောရှိတဲ့သက္ခုပညာမျက်စိမျိုးသည်နတ်တိမရှိမရသေးတဲ့စိတ်စိမ်ချမ်းသာရအောင်ရှာဖို့ရပြီးသားစိတ်စိမ်ချမ်းသာအောင်တိုးပွားအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ပညာမျက်စိသူ့မှာမရှိဘူးဆိုလိုတာကစီးပွားရေးမျက်စိမရှိဘူးလောကမှာလူရဲ့လူဖြစ်လာလို့ရှင်စီးပွားရှာတတ်ရမယ်စီးပွားရှာဆိုတဲ့နေရာမှာတရားနိလမပြည့်စေတဲ့စီးပွားရှာနည်းမျိုးเนาะအေးလောကမှာစီးပွားရှာတဲ့မျက်စိတစ်လုံးကိုနာဒီနာသွားလို့ရခိုဟာဒီဟာချိလို့ရဟောဒီလိုပညာမျက်စိမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အမေပေးထားတဲ့မျက်လုံးနဲ့ရှိပွားရှာတာမရဘူးเนาะပညာမျက်စိလိုအပ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပညာဒါနဆိုပညာမျက်လုံးတက်ပေးနေတာပညာမျက်လုံးတက်ပေးနေတာဘဂရိမျက်စိနဲ့မလုံတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာမျက်စိလိုအပ်တယ်ပညာမျက်စိကလည်းပဂတိမျက်စိပြီးနှလုံးရှိတယ်လို့ပညာမျက်စိကလည်းနှလုံးရှိရမယ်တစ်လုံးနဲ့မပြည့်စုံအခုနံပါတ်1မျက်စိကဘာလို့နံပါတ်1မျက်လုံးဟာမရသေးတဲ့စီစိန်ဥစ္စာကိုရအောင်ရှာတတ်တယ်ရပြီးသားစီစိန်ဥစ္စာဘလို့တိုးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ပညာမျက်စိမျိုးရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်စိကန်းနေပြီเนาะအဲ့ဒီမျက်စိကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာယထာရူပိနာကျင့်သူသောရှိသောသက္ခုနာမျက်စိဖြင့်ကုသလာကုသလီကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတို့ကိုဇာနေရာသိရ၏။သာဝိဇာနာဝိစေပြည့်ရှိတဲ့တရားပြည့်မရှိတဲ့တရားတို့ကိုဇာနေရာသိရ၏။ကုသိုလ်မှန်အကုသိုလ်မှန်အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးခွဲခြားသိတဲ့မျက်လုံးနဲ့လူသေးတယ်။ဒါဒုတိယမျက်လုံးပထမမျက်လုံးကစီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်လုံးဒုတိယမျက်လုံးကအကောင်းဆိုးအကြောင်းကျိုးကုသိုလ်အကုသိုလ်သိတဲ့မျက်လုံးနဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးနှလုံးစလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို blind under ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တာเนาะ
blind to everything ပဲ blind to all အားလုံးကသူကကွဲနေတာပဲသူဖို့အဲ့ဒီပုံကုတ်မျိုးဟာဘယ်လိုပုံကုတ်မျိုးဖြစ်လောကကြီးမှာနှစ်ဖက်စလုံးရှုံးတဲ့ပုံကုတ်မျိုးခေါ်တယ်နှစ်ဖက်စလုံးရှုံးတဲ့ပုံကုတ်မျိုးเนาะအန္တပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပယထကလိကဟောအန္တသဟတသကုဏောဟတသကုဏောပျက်စီးသောပညာမျက်စိရှိတဲ့အန္တသအန္တပုဂ္ဂိုလ်မှာဥပယထနှစ်ဖက်လုံးမှာပင်လင်ကလေးကဟောအရှုံးကိုသာရယူရသည်ဟောတိစင်စစ်မဲ့တွေဖြစ်ပါပေတော့၏စီးပွားရေးဘက်ကလည်းသူအရှုံးနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဘာသာရေးမျက်လုံးပညာမျက်လုံးကလည်းအရှုံးစည်းပွားရှာတဲ့မျက်လုံးလည်းမရှိဘူးအကောင်ဆိုးချောင်းချိုးတိတတ်တဲ့မျက်လုံးလည်းမရှိဘူးမျက်လုံးနှလုံးမပါသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တပုဂ္ဂိုလ်ပထမအစစ်ပဲဘယ်ကလေးမျက်လုံးရှိနေုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကမျက်စိရှိသူလို့မဟောဘူးနော်ဘဝကိုလှဆင်မှုအတွက်မျက်လုံးနှလုံးအမေပွေးတဲ့မျက်လုံးနှလုံးနဲ့မလုံးလောက်ဘူးတဲ့ဟောဒီပညာမျက်စိနှလုံးရှိအောင်လေနံပါတ်1မျက်လုံးကစီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်လုံးနံပါတ်2မျက်လုံးကကုသိုလ်အကုသိုလ်အကောင်းဆုံးခွဲခြားတတ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးကနှလုံးစလုံးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အန္တပုဂ္ဂိုလ်ကဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စီးပွားတော့ရှာတတ်တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိဘူးမျက်လုံးတစ်လုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဧကဆက်ခု one eye နဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိအဲ့တော့တလုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကန်းနေပြီပေါ့နော်မျက်စိတလုံးတည်းနဲ့တစ်ဖက်ကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမျက်စိတလုံးတည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုသေရေနဘုဒ္ဓဝါဒေနသုဘယံကုသလောဟောတိတံဃာတုံကမ္မဘောဂိသမနောဣတောသောနိရယံကန္တဝါဧကသကုဝိဟိညတိမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီးပွားတော့သိရှာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သူမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဘာနှစ်ဖူးတိုက်တူးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပတ်စံရရင်ပြီးရောစီးပွားရရင်ပြီးရောဘာလို့ရလို့ရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်မြင်တဲ့မျက်လုံးသူမရှိဘူးထေရနာခိုးဝချင်းဖြင့်၎င်းကုတကမေနာကောက်ကျစ်ဆင်းလေတဲ့ဤဖြင့်၎င်းမူတာဝရေနာလိမ့်လီစီလိမ့်လီလဲစားပြောကြခြင်းဖြင့်၎င်းဥပယံဥပယေဟိမကောင်းတဲ့ဤနှမျိုးတို့ဖြင့်ခိုးမယ်လိမ့်မယ်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမယ်လိမ့်မယ်ဟောဒီဤတွေသုံးပြီးတော့ကုသလောဟောတိသင်္ကာတုံကမ္မဘောဂိသမနောသင်္ကာတုံစီးပွားရှာဖို့ရာအတွက်ကုသလောလိမ္မာကျွမ်းကျင်နေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီးပွားရှာတိတ်လိမ္မာကျွမ်းကျင်နေဘာနဲ့လောကလောကစီးပွားရပြီးရောဣတောသောနိရိယံကန္တဝါဧကသကုဝိဟိညတိဧကသကုတဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣတောဤဘဝမှာနိရိယံငရဲသို့ကန္တဝါသွားရောက်ရသည်ရှိသောဝိဟိညတိပင်မဆင်းရဲရလေတော့ဤစီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်လုံးတစ်ခုပဲရှိပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့စိတ်ထရင်းရမျက်လုံးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လှုပ်ချင်ရလို့ရစီးပွားတွေစုဆောင်ထိုစီးပွားတွေသုံးဖြုံသုံးမမသုံးရမစွဲရစုပြီးတည်တဲ့အခါကျဘယောက်သွားငရဲကြသွားရှာရာဇဂျူမျိုးကဈေးတယ်မကြီး၄ယောက်ကလေးမျိုးတော့မပြောပါဘူးဘုန်းကြီးရာဇဂျူမျိုးကဟာပြောတယ်နော်ရာဇဂျူမျိုးကဈေးတယ်မကြီး၄ယောက်ဟောဒီလိုဧကဆက်ခုစီးပွားရှာသိတ်ကောင်းတယ်အယောင်းဝယ်သိတ်ကောင်းတယ်ရောင်းတတ်တယ်ဝယ်တတ်တယ်ရိုးရိုးမရောင်းဘူးတော့အလေးခိုးတယ်လေအလေးခိုးပြီးတော့ရောင်းတာသူတို့ကောင်းအောင်ကောင်းဝယ်မလုပ်ဖဲနဲ့စီးပွားတွေဖြည့်ပြီးတော့စီးပွားတွေဆုလိုက်ကြတာတေသွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားကြတော့ပြိတ္တဘဝရောက်ပြိတ္တဘဝရောက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံအဲ့ဒီပြိတ္တဘဝရောက်တဲ့အခါသူတို့ကကြီးကြွတ်တွားလိုက်ကြတာဘာပြောတော့ဆို

ပါခိနီသူတို့ပြောတဲ့စကားလေးမယံငါတို့ဟာသမေနတရားနီးလန့်ချတဲ့ဤဖြင့်၎င်းဝိသမေနမတရားတဲ့ဖြင့်ဤဖြင့်၎င်းဘောဂေစီစိန်ဥစ္စာတို့တန်ရိမရှာဝေစုဆောင်ခဲ့ကြရကုန်၏တေထုငါတို့ရှာထားခဲ့တဲ့စီစိန်ဥစ္စာတို့အင်းကြီးတစ်ပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပရိဘုံဇန်တီအသုံးဆွဲ၍နေကြလေကုန်ပြီပြိတ္တာဘွားကနေလှန့်ကြည့်တာမလေးတို့ကတော့လေအငတ်ခံပြီးရှာလိုက်ရတာဒီမျိုးစုံနဲ့ပစ္စည်းတွေရှာပြီးစုဆောင်ထားအဲ့ဒါတွေအခုနောက်လူတွေကအမြိုက်သားခံပြီးစားနေကြမယံငါတို့ဒီကဒုက္ခသာဆင်းရဲဒုက္ခဤဘာဂိနီအဖို့ရှိကြကုန်သည်အမှားဖြစ်ကြရလေကုန်ပြီဝန်နဲ့ပဲနေဖြစ်နေကြပြီဟုတ်ကဲ့ရှာလဲရတာတို့ကတော့စီးပွားရှာလဲရတာကောင်းတဲ့နေနဲ့ရောမကောင်းတဲ့နေရောရပြီးရောဆိုပြီးစီးပွားရှာလိုက်ကြအခုတို့ရှာထားတဲ့ငွေတွေကိုအမြိုက်သားထိုင်ပြီးတော့သူတို့ကစားနေကြပြီတို့ကြတော့ဒီမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခခံနေကြတယ်ပြိတ္တာဘွားကြီးဟောပိတ္တဝတ္ထုမှာပါလိုက်တာကနော်ရာဇဂျိုမြို့ကဈေးတယ်မာကြီးလေးဦးပါပိတ္တာဘွားရောက်တဲ့အခါညှိတွားကြဘာဖြစ်လို့ဧကဆက်ခုသူတို့ကစီးပွားရှာတဲ့အချိန်မှာမျက်စိတစ်လုံးနဲ့ရှိစီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်စိတစ်လုံးနဲ့ရှိပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားသိတတ်တဲ့မျက်စိမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဓာရောမတရားဓာရောနားမလည်ဘူးပဆံရပြီးရောဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေရောခုခေတ်မရှိပြီဘူးလားအေးအဲ့ဒီဧကဆက်ခုတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဣတောသောနိရယံကန္တဝါဧကဆက်ခုဝိဟညတိသောဧကဆက်ခုထုမျက်စိတစ်လုံးတည်းသာစီးပွားရေးမျက်စိတစ်လုံးတည်းသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဤတော့ဤဘဝမှာနေရရန်ငရဲတို့ခန္ဓာဝါရောက်ရသည်ရှိသောဝိဟညတိပင်မံဆင်းရဲရလေတော့ဤသူဒုက္ခရောက်ပြီတဲ့နောက်ဘဝထာအေးဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးကိုအလှဆင်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒီစံခုပ

စိဥ္ဇာတို့ဖြင့်တထာတိတိထသင်္ကပ္ပောဒါနံအလူဒါနကိုတိထသင်္ကပ္ပောကောင်းမြတ်သောစိတ်ကူးအကြံစီသည်ရှိသည်ဖြစ်၍တထာတိပေးလူဒိသကုလို့ဆိုရက်စီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်အကောင်းဆုံးကြောင်းကျိုးခွဲခြားတတ်တဲ့မျက်စိလည်းရှိအဲ့ဒီမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိသကုပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါယထာရူပေနာကျင်သူသဘောရှိသောသကုဏာပညာမျက်စိဖြင့်အနာတိကတံဝါဘောကံမရသေးတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုလည်းပဲအဓိကဆေးရရလျာဤအဓိကတံဝါဘောကံရရှိပြီးတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုလည်းပဲဖာတိန်ကြီးပွားသည်ဟုကာတုံပြုခြင်းငါသကုဏေယဆွမ်းနိုင်၏တထာရူပံထိုသူသဘောရှိသောသကုပညာမျက်စိသည်အတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်အားအတ္တိရှိပါပေတော့၏ယထာရူပေနာကျင်သောသဘောရှိသောသက္ခုနာမျက်စိဖြင့်ကုသလကုသလီကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတို့ဇာနေယသိရ၏တထာရူပံပိထိုသောသဘောရှိသည်နည်းဖြစ်သောသက္ခုပညာမျက်စိသည်အတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတ္တိရှိလေ၏ဣတိဤသို့ဘဂဝါရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

0: ဋ္ဌိစကုပညာမျက်စိနှစ်မျိုးရှိစီးပွားရေးလည်းရှာရတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းသိတယ်အော်စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့နည်းနဲ့မရှာဘူးကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ပဲရှာတယ်မျက်စိကနှစ်ခုရှိတော့နှစ်ဖက်မျှကြည့်တတ်တာပေါ့နော်တစ်ဖက်မြင်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ပဲကြည့်နှစ်ဖက်မကြည့်တတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့လို့စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာနှစ်ဖက်ကြည့်ပြီးတော့ရှာကုသိုလ်ပြီးမျက်စိလည်းရှိရမယ်အဲစီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လောကမှာလူဟာမျက်စိနှလုံးရှိရတစ်လုံးနဲ့ရှိရင်မပြည့်စုံဘူးတဲ့အေးမျက်စိတစ်လုံးထဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လဲမျက်ကန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်စီးပွားရေးလည်းမရှတ်တတ်ဘူးပညာရေးမျက်စိလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းရှိခဲ့တယ်ဗာရဏသီပြည်ကတထေသတည်းဦးမိဘတွေသိတဲ့တည်ထားဖို့ကောင်းတယ်တထေသတည်းဦးနဲ့တထေသမီးတည်းဦးမိဘတွေရဲ့စိတ်ကူးခြင်းတူတယ်။တထေသရဲ့မိဘကလည်းချမ်းသာလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်တဲ့။တထေသမီးရဲ့မိဘတွေကလည်းသိချမ်းသာတယ်။သူတို့ကဘလို့တွက်တုံဆိုဒီလောက်တို့အိမ်မှာဂရေ40တို့ဂရေ80တို့ကျွဲဝတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ။ตาလေးကတယောက်ထဲဟိုတစ်ဖက်ကလည်းသမီးလေးကတယောက်ထဲဘယ်လို့မှစားမကုန်။စားမကုန်တော့အပင်ပန်းခံပြီးတော့ကြောင်းမထားတော့ပါဘူး။ပညာသင်မလွတ်ဘူးအိမ်မှာပဲအိုးမကွာအိမ်မကွာနေပြောချင်တိုင်းပြောအေးငါသားလေးပြောပြောနေတတ်အောင်ငါသမီးလေးပြောပြောနေတတ်အောင်အိမ်ခေါ်ပြီးစံတရားဆရာနဲ့စံတရားတီးသင်စောင်းဆရာခေါ်စောင်းတီးသင်ပေးအဆိုးအကဒါတော့ပဲသင်စိတ်ပျော်ဖို့အတွက်ပဲဟုတ်ကဲ့အယောင်ဝယ်ကိစ္စလည်းဘာမှသင်မပေးဘူးပညာရေးဆိုဘာမှသင်မပေးဘူးစိတ်ပျော်ဖို့အတွက်ဆိုဒယုံကရယုံတိထုတိထမှုတ်တတ်ဖို့အဲ့ဒါတွေကိုသင်ပေးတာနောက်ကြတော့တထေသနဲ့တပီးတထေသမီးအိမ်တော်ရဲ့သားချလိုက်မိဘတွေကမခိုင်းရဲ့မပြုတ်ရဲ့သူတို့နှစ်ဦးအေးစေစေချမ်းချမ်းသာသာနေကြတယ်မိဘတွေရှိတုန်းကတော့မိဘတွေကပဲစီးပွားရေးတွေစီမံအုပ်ချုပ်သွားကြတာကိုနောက်မိဘနှစ်ပါးနှစ်ဖက်မိဘတွေမျက်ွယ်ပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့တထေသရဲ့စီးပွားရေးတထေသဘက်ကမိဘဘက်ကစီးပွားရေးတွေတထေသမီးမိဘဘက်ကစီးပွားရေးတွေဟောစီးပွားရေးနှစ်ခုဥဆောင်ကြရတော့မယ်သူတို့အားမလုံးတတ်တော့အဲ့ကြောင့်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲ blind to everything ဘာမှသူတို့မှပညာမျက်စိမရှိဘူးဒီစီးပွားဥစ္စာတွေဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဘာဆိုဘာမှမသိဘူးသူတို့သိတာဘာလို့ဘယ်လိုသချင်းဆိုရမလဲစံတရားဘယ်လိုတည်ရမလဲစောင်းဘယ်လိုတည်ရမလဲဒါတော့ပဲတည်တယ်အဆိုးအကလေးတော့ပဲသူတို့တည်တယ်ဒီပြင်ဘာမှမလုပ်တတ်မလုပ်တတ်တဲ့အခါကျတော့မိဘလက်ထက်ကရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်ကြတာနောက်ဆုံးကျတော့ဘယ်လိုအခြေအနေရောက်သွားလဲအေးပစ္စည်းချမ်းသာလို့တထေးရထူတော့ရဘယင်ကြီးစီသွားပြီးတော့တထေးဆိုတာဘယင်ကြီးစီသွားပြီးတော့နေ့စဉ်တွေ့ရတရက်တော့ဒီတထေသာဘယင်ကြီးစီသွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါလမ်းမေးကသူ့ကိုဘသူတွေကမိတ်ဖွဲ့တယ်ဆိုအတော့စမအတော့စားသမားတွေကမိတ်ဖွဲ့အရက်သမားတွေကမိတ်ဖွဲ့သူတို့ကအကြံဉာဏ်နဲ့ဟောဒီတထေကသိချမ်းသာတယ်သိချမ်းသာတယ်ဘာမှလည်းအသိဉာဏ်မရှိဘူးတို့သူ့မိတ်ဖွဲ့သူသာအတော့စားဝါသနာပါလာလို့ရှင်တို့ကောင်းကောင်းတော့ကောင်းကောင်းစားမယ်ဟောသူတို့စိတ်ကူပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့တထေသာပြန်လာတဲ့အခါသူတို့ကအရက်ခွက်ကလေးတွေမြောက်မြောက်ပြီးတော့ပေါ့ခုခေတ်လို့ဆိုရင် dose လောက်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားဆူတောင်းကြဆူတောင်းကြအဲတထေးသားလည်းသူ့နောက်ကပါလာတဲ့သူ့ရဲ့ PA ပေါ့လေအဲ့ဒီလူကိုမေးလိုက်တယ်သူတို့ဘာတွေပြောနေကြဘာတွေတောင်းကြတာတော့ကွာဆိုတော့အဲ့ဒီလူကဘာပြောတော့ဆိုသူတို့တောက်တဲ့အရာဟာကမ္ဘာလောကမှာအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုသူတို့တောက်နေကြတယ်။ အဖျော်ရမကတဲမှာတော့အကောင်းဆုံးအဖျော်ရမကလူဖြစ်လို့မှအဲ့ဒါလေးတောက်မကြည့်လို့ရှိရင်လူဖြစ်ကြိုးမနှက်ဘူးအဲ့ဒီလူလည်းငွေထိုးထားသလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီလူတထေးသားကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဟေးတလောက်ဆန်းတဲ့တလောက်မင်းပြောတဲ့အယတ္တရှိတဲ့ဒီအဖျော်ရမကဆိုတာငါမတောက်ဘူးပါဘူးနည်းနည်းလောက်ယူဆမ်းပါကွာမင်းပြောသလိုဆိုလူဖြစ်ကျိုးတော်မနဲ့ဘူးဆိုတော့ကဲငါလူဖြစ်ကျိုးနောက်နည်းနည်းမြည်ချီအောင်မယ်ဆိုအဲ့ဒါလို့မြည်ချီရင်မြည်ချီရင်ကနေနောက်ပြီးတော့အယတ္တမဘွားရောက်သွားတယ်ဆိုတာအယတ္တမဘွားရောက်သွားတာထုံးစံတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေအယတ္တမဘွားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ခုနကအယက်တောက်တဲ့လူတွေအားလုံးကသူ့စီကိုမြောက်ပင်ပြီးတော့ဝိုင်းတောက်လိုက်ကြစားလိုက်ကြတာခေါဏတော်ကခုခေတ်လူဆိုလို့ရှင်ပေါ့အဆိုတော်တွေခေါ်ကခိုင်းတချင်းဆူခိုင်းပန်းကုံတွေဆွတ်ဟာလားစုတွေချနဲ့အဲ့ဒါလူပြောချင်တိုင်းပြောတောက်ချင်တိုင်းတောက်စားချင်တိုင်းစားလိုက်တာမိဘဘက်ကပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်မကုန်နိုင်ဘူးလို့ယင်အထင်ထားတာနော်အေးထိုးတူပဲဂုံတဲ့အခါကျတော့ခုနကတထေးသမီးဘက်ကပါတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြုံးမြန်ဆက်ပြီးတော့ဖြုံးလိုက်တာအဲ့ဒါလည်းဂုံသွားရောရှိသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်ဂုံတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေလောက်ခြံတွေလေတွေမြေတွေအကုန်လုံးရောင်းပောင်ပြီးတော့တောက်စားပြလိုက်တာနောက်ဆုံးဟာတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော့ခွက်လက်ဆွဲပြီးတောင်းဆာရတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်အန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝကိုအလှမစင်နိုင်ဘူးဘဝအကြီးတန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောထားတာအစရိတဝပြမ္မာစရိယံအလတ္ထယုပနေတနံဘဝဆိုတာရလာတဲ့အချိန်မှာအချိန်မီအလုံးလို့ရတယ်အစရိတဝပြမ္မာစရိယံအလတ္ထယုပနေတနံစေနာကွန်ဇာဝဆာယန္တိခိနမိစေဝပန္လလီအဲ့ဒီတထေးကြီးနဲ့တထေးကြော်တို့ဟာစားစရာတောက်စရာမရှိတဲ့အခါခွက်လက်စွဲပြီးတော့တောင်းဆရာတဲ့အနေမျိုးရောက်သွားတယ်ကျွေးတွေအတက်အိမ်တွေအကုန်လုံးရောင်းချပေါင်းပစ်နေရာမရှိတော့ပယ်သွားနေကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်လိုချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကရှေးခေတ်ရဲ့ထုံးစံပေါ့တော်ရเจ้าတွေကကြွလာတဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာတောထီအောင်မပြန်နိုင်ဘူးဆွန့်ခံပြီးတဲ့အခါမြို့ရင်းရာထဲမှာဆောက်ထားတဲ့ဇေယကဒုံးတွေပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဆွန့်ဖုံးပေးကြရတယ်။အဲ့ဒီဇေယကဒုံးတွေအောက်နားလေးမှာယဟန်နေဆွန့်စားပြီးတော့ဆွန့်ကြံကွန့်ကြံလေးတွေဆွန့်သွားတာတောင်းဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော့ခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့လမ်းဘေးမှာထိုင်နေကြစီပွားလည်းမရှာတတ်ဘူးဘာမှအကြဉာဏ်လည်းမရှိဘူးနောက်ဆုံးကခွဲလဲဆွဲတောင်းစားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကရှင်အနန္ဒာနဲ့ဆွမ်းငံကြွရင်အဲ့ဒီနာရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတထေးကြီးလင်မယားကြည့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြုံးတယ်ဆိုတာတိတ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားပြုံးလိုက်တာကိုရှင်အနန္ဒာကတတိပြုလိုက်လို့ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီတထေးကြီးတထေးကတော့ဘဝကလာတဲ့တရောင်းစားတွေချိန်ပြီးတော့ပြုံးတာဘယ်လိုကြောက်မှလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကအနန္ဒာတဲ့အကယ်၍သာပညာမျက်စိရှိပြီးတော့ပထမအရွယ်မှာစီးပွားဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီတတိဇနီးမောင်နှံဟာဒီနိုင်ငံမှာပထမတန်းတတိဖြစ်မှာတဲ့ပထမအရွယ်မှာကြိုးစားရင်ပထမတန်းတတိဖြစ်တယ်လေနော်အေးငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိထားပညာကြိုးစားတဲ့အခါမှာငယ်တဲ့အချိန်ကြိုးစားမှအထက်တန်းရောက်တယ်။အရွယ်လွန်မှမကြိုးစားနဲ့နော်။40ကျော်အရွယ်နှောင်းကမှတကြွယ်လောင်းလှုပ်ခြင်းဆိုတာနှအိုကြီးအမော့တင်းတလို့ဆိုကြားဘူးလားမဟုတ်လား။အေးနှအိုဖြစ်မှတော့အမော့မတင်နဲ့တော့။လက်ဒီဆရာတော်ကြီးရေးထားတာလို့40ကျော်ဆိုရင်တောင်မှအရွယ်နှောင်းသွားပြီတဲ့နော်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားပဲရှာရပထမအရွယ်ရှာလို့ရှိရင်ပထမတန်းဖြစ်တယ်တဲ့ဟောဒီဇာလန်အရာအေးပထမအရွယ်တို့ဟာကလိုက်ဆိုးလိုက်ပြောလိုက်ဖြုံးလိုက်နဲ့ဂုံသွားပြီဒုတိယအရွယ်ရောက်ဒုတိယအရွယ်ရောက်လို့တတိတရားပြီးရပြီးစီးပွားရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုတိယတန်းတတိဖြစ်ပါတယ်ပထမအရွယ်တုန်းကအေးစီးပွားမရှာဘူး
1: သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ယဟန်တရားချင်းချံချုပ်ကိုအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယဟန်တာဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ဒုတိယဓာတ်ဒုတိယအရွယ်ရောက်လာလို့ပစ္စည်းရှာလိုက်ရင်ဒုတိယဓာတ်တတိယဖြစ်နိုင်တယ်သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုချင်းချံချုပ်ကိုအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်အဆင့်လောက်တော့ရောက်သွားမယ်ဟောဟောဒီဇာလန်းကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတာကိုချိန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းရုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြဟုတ်ကဲ့ပထမအရွယ်ကြိုးစားတာနဲ့ဒုတိယအရွယ်ကြိုးစားတာအဆင့်မမီတော့ပထမအရွယ်ကြိုးစားမှအဆင့်အမြင့်ဆုံးရနိုင်တယ်ဟောတတိယအရွယ်ပထမအရွယ်လည်းလွန်သွားပြီဒုတိယအရွယ်လည်းလွန်သွားပြီတတိယအရွယ်ရောက်လို့တတိတရားရအတိတရားရပြီးတော့စီးပွားရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တတိယဓာန်တစ်ထည်လောက်တော့ဖြစ်နိုင်နေတယ်ပထမဓာန်မဖြစ်ဘူးဒုတိယဓာန်မဖြစ်ဘူးတတိယအဆင့်လောက်တော့ရနိုင်တယ်သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ယန္တရားချစ်ချင်ချုပ်ကိုအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သောတာပန်လောက်တော့ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဟောဓမ္မဘက်ကလည်းဆုံးရှုံးနေတတိယအရွယ်ဆိုတာတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့ဒီကနေ့ခေတ္တရာဓာန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနှစ်ကနေ33နှစ်ကိုပထမအရွယ်လို့ခေါ်တယ်နော်34ကနေ66ဒုတိယအရွယ်68ကနေပြီးတော့အထက်ကိုတတိယအရွယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအရွယ်သုံးပါးပိုင်းခြားထားတဲ့အတိုင်းပထမအရွယ်33နှစ်တွင်စီးပွားရှာရင်လည်းပဲအောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တယ်ပညာသင်ရင်လည်းထက်တန်းရောက်နိုင်တယ်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအထက်တန်းစားရနိုင်တယ်ဒုတိယအဆင့်ဒုတိယအရွယ်ရောက်သွားပြီတဲ့30ကျော်သွားပြီ34နှစ်5နှစ်ဟိုဘက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဓာန်လောက်ပဲဖြစ်တော့မယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေရဲ့အရွယ်ဟာရုပ်လျော့ရုပ်လျော့သွားတာဒါဘာကြောင့်ရုပ်လျော့လဲဆိုအရွယ်ကရုပ်လျော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြီးအသွေးတွေလည်းရုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေပဲပြောတာနော်လိုအပ်တဲ့အကြီးအသွေးတွေရှိမှထိုအကြီးအသွေးကိုအသုံးချမှအောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တာတတိယအရွယ်ရောက်တဲ့အခါအကြီးအသွေးတွေကအများကြီးရော့သွားတယ်ဟောအခုအာနန္ဒဟောဒီတထေးကြီးဇနီးမောင်နှံဟာပထမအရွယ်လဲလွန်သွားပြီတဲ့ဒုတိယအရွယ်လည်းလွန်ခဲ့ပြီအခုအိုမင်းမဆွမ်းတတိယအရွယ်ကုံခံဤအချိန်မှာဘာသွားလို့တော့မလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအာစရိတဝါပြမ္မာ

စိဏကွန်စာအတောင်ကျွပြီးချိုးကြအိုကြီးတို့ကဲ့သို့ဒေထုတထေးကြီးဇနီးမောင်နှံတို့သည်ဇာယန္တိမုတ်ချမပိုင်ကြံမှိုင်၍နေကြရလေကုန်မည်ဣတိဤသို့ဘဂဝါရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

အေးငါးရီကုန်းနေတဲ့အိုင်ငယ်လေးထို့အိုင်လေးကရေတွေလည်းခန့်ပြီးငါးတွေလည်းကုန်သွားပြီတခြားအိုင်ကိုရွှေ့ဖို့ရာအတွက်အတောင်တွေကလည်းကျွတ်ကုန်ကြိုးကြအိုကြီးတွေမပြတ်နိုင်တော့ဘူးမပြတ်နိုင်တော့စားစရာကလည်းမရှိအတောင်ကျွတ်လို့တခြားလည်းမပြောင်းနိုင်ဟောဒီတထေးကြီးဇနီးမောင်နှံဒီအခြေအနေမျိုးရောက်သွားပြီလို့ဆိုတာเนาะအေးအန္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းဆုံးဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးကိုတဲ့ဒီအန္တပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရယ် blind နေအလှမစင်နိုင်ဘူးအန္တပုဂ္ဂိုလ်အလှမစင်နိုင်တယ်လို့ပဲမျက်စိတစ်ဖက်သာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲလောကကိုအယုတ်ဆိုးအချီးတန်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီးပွားရှာတယ်ရတဲ့နေနဲ့လှုပ်တယ်မကောင်းတဲ့နေနဲ့လှုပ်တယ်မဟုတ်တာတွေနဲ့လှုပ်တယ်လောကကြီးကိုအယုတ်ဆိုးအချီးတန်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အန္တပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအယုတ်ဆိုးအချီးတန်စေတယ်ဧကစက္ခုဆိုတဲ့တစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလောကကြီးကိုအယုတ်ဆိုးအချီးတန်စေတယ်ဒွိစက္ခုလို့ဆိုတဲ့မျက်စိနှစ်ဖက်အမြင်ရှိရအဲ့ဒီအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှစီးပွားလဲရှာတတ်တယ်ကုသိုလ်လဲလှုပ်တတ်တယ်စီးပွားရှာတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘဝမှာတင်းတောင်းတင်းနေရှိကုသိုလ်လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ကလားပတ်ဝန်းကျင်မှာတာတော့တာရဖြစ်စီလောကကြီးကိုအချိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဒီစကုပ္ပနာအခါတော်တိထောပုရိသပုဂ္ဂလောဓမ္မလတ္တိဟိဘောဂေဟိဥတရာတိတိထသင်္ကပ္ပောဓမ္မလတ္တိဟိဘောဂေဟိဥဌာဏာတိကတံတဏံတဒာတိတိထသင်္ကပောအပြေကမနသောနရောဥပေတိဗတ္တကံဌာနံယတ္ထကံတဝါနသောစရိမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒွိစက္ခုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒွိစက္ခုပဏာအခါတော်တိထောပုရိသပုဂ္ဂလောဒီစကုပညာမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိထောပုရိသပုဂ္ဂလောမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍တထာဂတိနမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည့်အခါတော်ကောင်းစွာမတွေ့ဟောကြားတော်မူအပ်ပါ၏။သောထိုမျက်စိနှလုံးအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မလတ္တိဟိဘောဂေဟိတရားသဖြင့်ရရှိသောစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့ဖြင့်ဓမ္မလတ္တိဟိဘောဂေတရားသဖြင့်ရရှိသောစီစိန်တို့ဖြင့်ဘောဂံစီစိန်ဥစ္စာကိုပြိပုံစေတိသုံးဆောင်ရလေတော့၏ဥဌာဏာတိကတံတဏံထကြွလုံးလဝီရိယဖြင့်ရရှိတဲ့တဏံဥစ္စာကိုဥဌာဏာတိကတံထကြလုံးလဝီရိယဖြင့်ရတဲ့တဏံဥစ္စာကိုတင့်ထသင်္ကပ္ပောထူးမြတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျံစီရှိသည့်ဖြစ်ဖြင့်ဒါနံတရာတိအလှပေး၏စီးပွားလည်းရှာတတ်တယ်စီးပွားတွေရလာတော့ရလာတဲ့တရားသဖြင့်ရအပ်တဲ့ကြိုးစားရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့လောကကြီးကိုအကျိုးပြုတယ်နော်အလှဒါနပေးတဲ့လောကကြီးကိုအကျိုးပြုတယ်တရာတိသင်္ထသင်္ကပ္ပောအပြေကမနသောနရောအပြေကမနသောပြန့်လွင်သောစိတ်ဓာတ်ကင်းသည့်ဖြစ်ဖြင့်အာဘေကမနတောပြန့်လွင်သောပြန့်လွင်ခြင်းကင်းသောစိတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍ဒါနံတရာတိအလှပေး၏တောထုတ္တိစက္ခုပညာမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပေတိဗတ္တကံဌာနအလွန်တရာကောင်းမြတ်လာတဲ့နတ်ပြည့်အယတ်တို့သာလျှင်ကပ်ရောက်ရပါပေတော့၏ဟု၍

ဥပိတိဘဒ္ဒကံဌာနံယထခန္ဓဝါနတောစရိအပူပံမရှိတဲ့နေရာမျိုးရောက်ရတယ်ဒီဘဝမှာလည်းပဲစီးပွားရေးမျက်စိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားရှာတတ်တယ်ရလာတဲ့စီးပွားတွေကိုလည်းပဲစိတ်ကူးကောင်းကောင်းနဲ့လောကကြီးကိုအကျိုးပြုတဲ့ဌာနမျိုး

ူတွေလှုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ဘဝဟာလည်းပဲအပူပန်စရာမရှိတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်ရတယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဘလိုင်းလို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးမျက်စိလည်းမရှိဘူးကုသဟုတို့ခွဲခြားသိတဲ့မျက်စိလည်းမရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်အန္တစီးပွားရေးမျက်စိတစ်မျိုးသာရှိပြီးတော့ကုသအကုသခွဲခြားသိတတ်တဲ့မျက်စိမရှိဘူးဒွိစကုတဲ့စီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်ကုသအကုသခွဲခြားသိတဲ့မျက်စိလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာလင်လောကမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ไอเดียปาสังโนขอไอเดียปาสังโลกมาทุชาเดบวชโกอละสินเดปุคคุโซราดุษกุปุคคุพะยะอเมมวยเปไลไดเมลงณลงเนหมอกูเดสีปวายเมลงชีอาเมกุตุยเมลงชีอาเมยะนิคเคนีเนပြောเมซอยสีปวายเลลุเตบาตายเลลุเตปุฮอกกะสีปวายเมสิเลชีเดบาตายเมสิเลชีနှစ်ဖက်စလုံးတော်စီးပွားရှာတဲ့ဘက်မှာလည်းပဲတော်ရှာတတ်တယ်။ဘာသာရေးကိစ္စတွေလည်းပဲဆောင်ရွက်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒိသကုပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။အန္တဇာဧကသကုံဇာအာရကပရိဝိဇယေဒိသကုံပါဏာတိဝေထတိထံပုရိသပုဂ္ဂလံဒီတစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို၎င်းအာရကပရိဝိဇေယဝေဝေကရှောင်ရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယ်တိုင်လည်းမဖြစ်စေနဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်အောင်ပညာသင်ကြားရတဲ့ကလေးတွေကြောင်းနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဖြစ်ကလွတ်အောင်လုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအာရကပရိဝိဇေယဝေစွာရှောင်ကျင်ကြရမယ်ဝေစွာရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒွိစခုံပါဏသေဝိထတိထံပုရိသပုဂ္ဂလံတိထံအမျက်ဆုံးသောဝါချင်းမွန်တိုက်တိုက်ပုရိသပုဂ္ဂလံပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရတဲ့ဒွိစက်ခုံပါဏမျက်စိအမြင်နှစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကသေဝိထမိမိကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်အောင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမိဝေပေါင်းသိမ်းရ၏ဣတိဤသို့ဘဂဝါရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

0: အေးဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူဆိုတာဘာတူပါလဲမျက်စိနှစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူဆိုတာမျက်စိနှစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိနှစ်ဖက်ရှိအောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ကောင်းဆိုလောကရန်ကြံကြံခံ၍အာမံအပိတတိမကွာပညာမျောမြင်လုံးဝင်အလှဆင်ကြတို့ဘဝဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့သည်ဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိအောင်ကြိုးစားကြပါဘာသာရေးမျက်စိလည်းရှိအောင်ကြိုးစားကြပါမျက်စိနှလုံးရှိမှသာလျှင်မိမိတို့ဘဝနဲ့လောကကြီးကိုအလှဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ညဟောပြောရခြင်းဖြစ်ပါမျက်စိနှလုံးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်စီစဉ်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဒီနေကိုစီစဉ်မှုစီစဉ်မှုဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗ
2: ျာ
1: တခါတည်းနဲ့ယုံပြားကိုအကြောင်းပြုရရှင်ပြချမ်းသာတယ်မဟုတ်လားလို့မေးခြင်းရှိတယ်ချမ်းသာမှုလေးဒီခဏလေးပဲချမ်းသာမှုလေးကဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကဖြစ်ပြီးတာနဲ့နောက်ဘာဖြစ်သွားလဲပြစ္စည်းသွားတယ်ပြစ္စည်းသွားတဲ့အတွက်သူကဝိပရိနာမထုတ်ကဖောက်ပြန်ပြစ္စည်းတတ်တယ်လို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဒီယုံတရားကိုတေချာစုစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီယုံတရားကသင်္ခါရဒုက္ခကြီးတဲ့ပြင်ပေးမှလည်းဖြစ်ရတယ်နောက်တစ်ခုဖြစ်ချင်းပြချင်းမြင်တဲ့သူကအမြဲတမ်းအနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန
2: ်ပါဗျ
1: ာအမြဲတမ်းသူ့ကိုရေချိုးပေးရမယ်လိမ့်ကြံပေးရမယ်ဆုံနေပေးရမယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန
2: ်ပါဗျ
1: ာတရားဘုတ်ကိုပဲကြောင်းပေးဒီဘက်ကြောင်းပေးစသည်ဖြင့်ပြုပြင်ပေးနိုင်မှသူကအသက်ရှိမှာဒီယုံတရားကနော
2: ်
1: ပြုပြင်မှုတွေသာရပ်ဆိုင်သွားမယ်ပြုပြင်မပေးနိုင်တဲ့တနေ့ဘာဖြစ်မလဲဒီယုံတရားကြီးဖောက်ပြန်ပြစီသွားမယ်ဟုတ်တယ်မလား
2: မှန်ပါ
1: ဗျာအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခမှာအဓိကမြင်ရမှာကတော့ဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြင့်အမြဲတမ်းအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာကဲဒုက္ခလက္ခဏာကြည့်စီအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာကတော့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမားတွေကတာမီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အတ္တလေးရှိတယ်လို့သူတို့လက်ခံယုံကြည်တယ်မိမိကယုတ်တရားပဲရှိတယ်ဟိုနန္ဒရားပိုင်းရောက်ရင်လည်းနန္ဒရားပေါ့နော်မှန
2: ်ပ
1: ါယုတ်နာပဲဟိုတိုင်းမှာသာရှိတယ်ယုတ်နာကလို့ရဘာမှမရှိဘူးအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားသာရှိတယ်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကလို့ရဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဟိုတိုင်းမှာဆိုသိပြီးတဲ့အခါအမြဲနေခိုင်နေတဲ့အတ္တလေးရှိပါတယ်လို့သွားရှာကြည့်တွေ့သေးလားမတွေ့ဘူးအဲ့မတွေ့အောင်ရှာရမယ်ဒါအနတ္တနော
2: ်
1: နောက်မိဝါဒီတဲ့တာမီဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပိုင်းရှင်နိဝါဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲနေတဲ့အတ္တနော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တဲ့အတ္တခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲနေခိုင်နေတဲ့အတ္တအဲ့ဒီအမြဲနေထိုင်တဲ့အတ္တဆိုတာကတော့တချို့တချို့ယူဆတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်စည်သွားပြီမဲ့လို့ဒီအတ္တလေးကမပြည့်စည်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေပဲပြုပြုအကုသိုလ်တွေပဲပြုပြုဒီအတ္တလေးကခိုင်းနေတာကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေကိုဒီအတ္တလေးကခိုင်းနေတဲ့လူတွေတတ္တဝါတွေကရှောင်လုံးနေရတာအဲဒါကြောင့်အထက်မှာခိုင်းစင်နေတဲ့ပြည့်လုံးတတ်တဲ့အတ္တလေးရှိတယ်လို့ဒီလက်ခံယုံကြည်ကြတယ်ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါအတ္တလေးမရှိဘူးဆိုတာဟိုတိုင်းမှဆိုသိအောင်ရှာဟဲ့ရှားပြီးတော့အတ္တလေးမရှိဘူးဆိုတာသိတဲ့အခါအနတ္တညာဆိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီအနတ္တအနေနဲ့လည်းမြင်အောင်ရှုပါတဲ့ဝေဒကခံစားတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီခံစားတတ်တဲ့သဘောကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တလေးကခံစားတယ်ငါကခံစားတယ်သူကခံစားတယ်စသဖြင့်ဒီလိုပြောကြတယ်အတ္တလေးဆိုတာရှိတယ်လို့လက်ခံယုံကြည်ကြတယ်အဲ့ဒီခံစားတတ်တဲ့အတ္တလေးလည်းမရှိဘူးဆိုတာဟိုတိုင်းမှဆိုသိအောင်ရှုအဓိဋ္ဌာယကတဲ့စီမံခံခွဲနေတယ်ဒါလုတ်လိုက်ဟိုကလုတ်လိုက်စသဖြင့်အမိန်ပေးပြီးစီမံခံခွဲနေတဲ့အတ္တလေးရှိတယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကယူဆကြတယ်အဲ့ဒီအတ္တလေးလေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟုတ်တိုင်းမှဆိုမရှိဘူးဆိုတာသိအောင်ဉာဏ်အမြင်ပေါ့အောင်ရှုပါကဲဒါအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်တတိမံကာယအနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တတောကန္နတောအနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တအနိစ္စတောဒုက္ခတောရောဂတောကန္နတောတန်လတောအကတောအဘာဒတောပရတောဘလောကတောသုံးညာတောအနတ္တတောသမနုပတ္တောယောကာယတမေကာယဆံတောကာယတိနိဟောကာယနတ္တတောပဟိယတိဣမံကာယဤရူပကာယကိုအနိစ္စတောမမြဲသောသဘောအဖြင့်ဒုက္ခတောဆင်းရဲသောသဘောအဖြင့်ဒုက္ခတောချမ်းသာမှကင်းသောသဘောအဖြင့်ရောဂတောအနာရောဂနှင့်တူသောသဘောအဖြင့်ခန္ဓာတောအိမ်အမနှင့်တူသောသဘောအဖြင့်သံဃာတောညောင်တင်းနှင့်တူသောသဘောအဖြင့်အဂတောဆင်းရဲသောသဘောအဖြင့်အဘာဒတောထိုးကျင်နှိမ့်ဆက်တတ်သောသဘောအဖြင့်ပရတောသူစဉ်ပြင်ပနှင့်တူသောသဘောအဖြင့်ဘလောကတော်ဥခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းတရားတို့ကြောင့်ပျက်စီးသောသဘောအဖြစ်ဒုညာတော်အတ္တမဆိုင်သောသဘောအဖြစ်အနတ္တတော်အတ္တမဟုတ်သောသဘောအဖြစ် တတ္တထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ပတ္တတော်ရှုမြင်ခဲ့သည်ရှိသောကာယတမိရူပကာယ၌ယောကာယဆန္ဒအကျဉ်ရူပကာယကိုမြင်၍ဖြစ်သောနှစ်သက်လိုလားတောင့်တတတ်သောတဏ္ဍဆန္ဒတရားသည်ယောကာယတည်နေဟောအကျဉ်ရူပကာယကိုအစဉ်လိုက်၍ဖြစ်တတ်သောလိုလားတမေတတ်သောတဏ္ဍအစီသည်ကာယတမိရူပကာယ၌ယာကာယနာတာအကျဉ်ရူပကာယကိုအစဉ်လိုက်၍ဖြစ်ပေါ်တတ်သောကိလေသာအပေါင်းသည်အထီရှိသာထိုတဏ္ဍဆန္ဒတဏ္ဍဆန္ဒနှင့်တကွာသောကိလေသာအပေါင်းကိုပဟိယတိပေတ္တနိုင်ပြီအနိစ္စလို့ရှုမယ်ဒုက္ခလို့ရှုမယ်အနတ္တလို့ရှုမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအပေါ်မှာလိုလားတောင့်တနေတဲ့တဏှာဆန္ဒပြတ္တာမဲမောနေတဲ့တဏှာအစိကျွင့်ကြံနေတဲ့ဒေဒခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအစဉ်လိုက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာအပေါင်းကိုပေတ္တနိုင်နိုင်မယ်ဘယ်လိုပေတ္တနိုင်လဲဆိုတော့ကြည်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတိတိကျကျစွတ်စွတ်ဆဲကြည်ရှုလိုက်တဲ့အခါယုတ်တရားကြီးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအကြောင်းတရားတွေလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးပြီအကျိုးတရားတွေလည်း28မျိုးသောယုတ်တွေလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးပြီအဲ့ဒီလိုသိပြီးတဲ့အခါထိုယုတ်တရားကြီးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးလို့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကောအကျိုးတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်တင်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်အကြောင်းတရားတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်အကျိုးတရားတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်လို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှဘာဖြစ်လာကြလဲဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောသာရှိနေတာကိုမြင်တဲ့အတွေ့သုတ္တနာမှာငါဆိုတာရှိသေးလားသူစရာကမရှိငါစရာမရှိတဲ့အတွက်ငါငါလို့တထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့မာနတရားရှိပါဦးမလား
2: မ
1: ရှိတော့ဘူးတဲ့မာနပြောက်သွားနော
2: ်
1: နောက်တစ်ခုကြည့်ရောဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဓမ္မတဘာဝလေးတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာအကျိတ်အခက်အမျက်တည်နေတဲ့သဘောမရှိဘူးဆိုတာလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတော့ယုတ်တရားကိုစွတ်စွတ်ကြိုက်ကြိုက်ကြီးရှုလိုက်တဲ့အခါဩဒီယုတ်တရားကြီးဟာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဩဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းဖြင့်အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားပါလားဆိုပြီးငြင်းနေပေါ်လာနော်မှန်ပါဘူ
2: း
1: ဒီလောက်တော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းကလည်းမျက်စိတမိလျှားတစ်ပြက်အတွင်းမှာအရင်ဂရေနဲ့ချီပြီးဖြစ်ပြပြီးနှိမ့်ဆက်နေဒီလောက်တော့ဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းဖြင့်အလွန်လှလင်းမြန်မြန်ကြီးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဓမ္မတဘာဝတစ်ခုကိုနှိမ့်သက်မှုမြန်လို့မှုဆိုတာပေါ်နိုင်ပါမလ
2: ားမ
1: ပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာငါဟာလို့သွားဆွဲယူမလ
2: ား
1: မဆွဲတော့ဘာဖြစ်လို့လဲငါဟာလို့ဆွဲလောက်တဲ့အချိန်ကိုမရှိဘူးပေါ်လာပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းကြောက်သွားတယ်ပေါ်လာပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းကြောက်သွားတယ်ကြောက်သွားတာငါဟာလို့သူကဆွဲယူနေလဲယူလို့ရတော့မလ
2: ား
1: မရတော့အဲ့ဒီမှာတဏှာဆက်ပြုတ်တဏှာပြုတ်ပြီးမာနပြုတ်နော်မှန်ပါဘူ
2: း
1: ဆင်းရဲတဲ့သဘောဟုတ်တယ်မလားဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းပြည့်အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့သဘောကိုမြင်တဲ့အခါသူ့ဘုံမှာတွေ့တာတဲ့သဘောမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခသဘောမြင်လာတယ်နော်မှန
2: ်ပါဘူ
1: းဒုက္ခသဘောဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းပြည့်အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခသဘောမြင်တဲ့အခါငါဟာလို့ဆွဲနှမ်းတဲ့သဘောတဏှာဆက်ပြုတ်သွားတယ်အနှိမ့်ဆက်တရားတွေပဲဖြစ်ပြနေတဲ့အနှိမ့်ဆက်တရားတွေပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့အခါငါဆိုတာမရှိဘူးလို့သွားတင်လိုက်တော့ငါလို့ဆွဲလန်းပြီးတထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့မာနာဆွဲလဲပြုတ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုစွန်းစွန်းဆိုင်ဆိုင်ယုတ်တရားကိုဟိုတိုင်းမှဆိုကြည့်ချုံလိုက်တော့ပေါ်လာပြီးတာနဲ့ပြောက်သွားတဲ့ဓမ္မတဘာဝတာရှိတယ်။အကြောင်းတရားတွေဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပေါ်လာပြီးပြောက်သွားတဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေဖြစ်တယ်။အကျိုးတရားပဲကြည့်လိုက်ရင်လည်းပေါ်လာပြီးပြောက်သွားတဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဟိုတိုင်းမှဆိုသိနေတဲ့ယောဂီတယောက်ညာထဲမှာအကျိအခဲအစိုင်အမအမျက်တည်နေတဲ့အနှစ်သာရအတ္တလေးရှိပါတယ်လို့ပေါ်လက်ခံအောင်မလား
2: ။
1: လက်မခံတော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာအတ္တဆိုပြုတ်သွားတယ်တဏှာနဲ့ပြုတ်သွားပြီမာနနဲ့ပြုတ်သွားပြီတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့အတ္တလည်းပြုတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဉာဏ်နဲ့သူတို့ရဲ့အပေါင်းပါကိလေသာတွေလည်းအကုန်လုံးဂုံတော့တယ်ဟုတ်တယ်မလ
2: ား
1: အဲဒါကြောင့်အနိစ္စကိုမြင်အောင်ဒုက္ခကိုမြင်အောင်အနတ္တကိုမြင်အောင်ရှုပါရှုရင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိစတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားယုတ်ကမထံကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်နော
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ယုတ်ကမထံကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနံကမထံကိုချက်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒိဋ္ဌခေါ်ဒိဋ္ဌခေါ်ဤမဧကေဝတ္တနာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာအေကိဝဒနာအေကိဝဒနာအနွယ်နဲ့ဖြစ်သောတက္ကတော်ပရပိုက်ဝေဒနာဝေဒနာတို့သည်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာ၎င်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာ၎င်းအဒုက္ခမဒုက္ခအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာ၎င်းဤမှာတိတ်သောဤသုံးပါးတို့ဖြင့်သည်ဝေဒနာကမ္မထံကိုစဟောတယ်နော
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဒီနေရာမှာတော့ပြောစရာလေးတွေတော်တော်များများများနေတယ်ဒီတဲ့တရားနာပရိသတ်အစ်တွေလည်းပါနေတော့ငဲ့ညာပြီးတော့ထပ်ပြောရမယ်နော်မှန်ပါဗျာနာဘူးထမှန်ပေါ့နာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နာဘူးထမှန်လို့နှလုံးထားမြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုတ်တရားဘယ်နှမျိုးအရှုခိုင်းသွားတယ်28မျိုးနော
2: ်
1: ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာအရှုခိုင်းကြည့်ပြီးရှုခိုင်းတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားနဲ့တကွအရှုခိုင်းတယ်နော်မှန
2: ်
1: ပါဗျာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိအောင်အရှုခိုင်းလိုက်ပြီအဲဒီတော့ယုတ်တရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရမယ်ဒါပထမချက်အကြောင်းတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရမယ်ဒုတိယချက်အနိစ္စထိုအကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ယုတ်တရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တချက်ကိုသိရမယ်တတိယချက်နော် သုံးစင်ပြီးလိုက်တော့အဲ့ဒီအဆင့်လောက်နဲ့ကဲနိဗ္ဗာန်မရနိုင်လို့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာကမ္မထံကိုဆက်ဟောနေရတာလို့ဒီစရာရှိနော
2: ်မှ
1: န်ပါအဲ့ဒါဥစဉ်စာပေနယ်မှာလာတဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုပဲဥစဉ်ပြောမယ်နော်မှန်ပ
2: ါ
1: အဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်ကအထာတဏ္ဍီအထကရာမှာလဲသံမျက်နှာ290 291မှာ291မှာလဲလာတယ်သံယုတ်အထကရာကလာရတုတ်တံမှာလဲလာတယ်ဝိသုဒ္ဓိမအထကရာတင်္ခါရုပ္ပကညာဏ်မှာလဲလာပါတယ်နော်အဲ့တော့အထာတဏ္ဍီအထကရာမှာလာတဲ့အဆုံးဖြတ်ကလေးတခုပြောကြရအောင်အပ္ပရောအာရိတောဝရူပိအဘိနိဝေတတိအဘိနိဝေတိတဝါဘုဒ္ဓရူပိသာဥပါဒရူပိသာပရိသိဏ္ဍိတဝါအိသတိတောပတ္တိအပ္ပရောအခြားတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုပိယုတ်ကမထ၌အဘိနိဝေတတိစာရနှလုံးသွင်းရှုပွား၏အဘိနိဝေတိတဝါနှလုံးသွင်းရှုပွားပြီးဘုဒ္ဓရူပိသာဘုရိယုတ်ကို၎င်းဘုဒ္ဓရူပိသာဓာတိ၄ပါးဟုခေါ်ဆိုသောဘုရိယုတ်ကို၎င်းဥပါဒါရူပိသတ္ထဓာတိ၄ပါးကိုမိတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာသော24မျိုးသောဥပါဒါယုတ်ကို၎င်းပရိစ္ဆေန်ဒိဋ္ဌဝါကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောအဖြင့်ပတ္တိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တူယုတ်ကမထံကနေသူကစပြီးနှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသွင်းလဲဘုဒ္ဓရူပိသတ္ထဥပါဒါရူပိသတ္ထပရိစ္ဆေန်ဒိဋ္ဌဝါဓာတိ၄ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘူရိယုတ်၄ပါးကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှစွာသိအောင်ကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ထိုဓာတိလေးပါးလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဘူရယုတ်ကိုမိတွယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့24မျိုးသောဥပါဒါယုတ်တွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိအောင်ကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ရှုတယ်။ရှုပြီးတဲ့အခါထိုဘူတယုတ်ဥပါဒါယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့28မျိုးသောယုတ်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအားဖြင့်သိအောင်မြင်အောင်ရှုတယ်။ရှုပြီးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲပြီးရောလား။ဒီနေရာမှာတော့အကြောင်းတရားကိုသဘောတူလို့ပေါင်းပြီးဟောထားတယ်လို့မှတ်ပါနော်။အကြောင်းတရားနဲ့တကောရှုတယ်လို့မှတ်။ရှုပြီးရင်ပြီးရောလားတဲ့။မညံဆိုင်ပလားဒါမေးစရာရှိပါအဲ့ဒါကိုအထက်ကလာကဆက်ပြီးပြတယ်ယသမဘာနာနာသုဒ္ဓရူပံတဒနာမတ္တိနေဝဥထာဏဟောတိအရူပံပိဒတဗ္ဗမေဝယသမပဏာအချင်းကြောင့်ကသုဒ္ဓရူပံတဒနာမတ္တိနေဝယုတ်တရားတသက်ကိုရှုနေယုံမျှဖြင့်ပင်လျင်ဥထာဏဥထာဏဂ ामी နေဝိပဒနာနေဝမညံဤထမြောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်နာဟောတိမဖြစ်နိုင်အရူပံဒီနန္တရာကိုလီတတ္တပမေဝါရှုရမည်သာဘူတယုတ်ဥပါဒါယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တွေကိုကွက်ကွက်ပြားပြားသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထင်အောင်မြင်အောင်ရှုတယ်ရှုရအဲ့ဒီလိုယုတ်ကမထံတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့တော့ဘုဒ္ဓနာဂามိနေဝိပဒနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုဒ္ဓနာဂามိနေဝိပဒနာအပြင်မှာပါလာတဲ့မညံဆိုတာဗဏိနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော
2: ်
1: ဒါကြောင့်ယုတ်တရားတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဗဏိနဲ့မှမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ဘူးမပြုတ်နိုင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲနန္တရားကိုလည်းသတိရှုပါဘယ်နံတရားတွေရှုရမလဲတသမတာရူပံအာရမဏကတဝဥပ္ပန္နံဝေရဏံတင်ညာသင်္ခါရေဝိညာဉ်နိစ္စဣဒံအရူပံဒီပရိသိဏ္ဍိတဝအိစ္ဆာတိတောပတ္တတိတသမထိုကြောင့်တာရူပံထိုမိမိရှုပွားသုံးသပ်ထားတဲ့ဘူတယုတ်ဥပါဒါယုတ်ဟုဆိုသောယုတ်တရားကိုအာရမဏကတဝအာယုံပြုရဲ့ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောဝေရဏိစ္စဝေရဏတရားကို၎င်းတင်ညာစ္စတင်ညာတရားကို၎င်းသင်္ခါရေစ္စစေတသိက်သင်္ခါရတရားတို့ကို၎င်းဝိညာဉ်နိစ္စအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားကို၎င်းဣဒံဤဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတရားအပေါင်းသည်အရူပံဒီနန္တရားဟူ၍ပရိသေဉ္ဇိတဝါကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောအပြင်ပတ္တိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ယုတ်တရားတသက်ရှုနေုံနဲ့တော့မညံမဆိုင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တရားကိုအာယုံပြုရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရဝิญဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နန္တရားလေးတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ပိုင်းခြားပါပိုင်းခြားပြီးတဲ့အခါထိုနန္တရားတို့ဤအနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုလည်းရှုပါတဲ့ကဲဒီအဆုံးဖြတ်ကဘာပြောလဲယုတ်တရားတတ်တဲ့ရှုနေုံနဲ့မညာမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်နန္တရားကိုဆက်ပြီးရှုပါနန္တရားရှုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှုရမလဲဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်သာကိုယ်ကိုယ်ပြားပြားသိအောင်ပထမရှုပါဒုတိယအကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်သာသိအောင်ရှုပါတတိယအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိအောင်ရှုပါဒီလိုပြောလို့တယ်နော်မှန
2: ်
1: ပါဗျာကဲအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားအရယုတ်ကမထံတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့တော့မညာမဆိုင်နိုင်ဘူးနံကိုပြောင်းရှုရမယ်လို့ဒီလိုသဘောကျထားတစ်ချက်နော်မှန
2: ်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒီလိုသဘောကျထားလို့ရှိရင်နံကိုပြောင်းရှုတဲ့အခါမှာလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီစည်းကမ်းလေးကိုလည်းပြောရအောင်ဒါကဒီစည်းကမ်းကဘယ်မှာပါလဲပါတယ်ဆိုတော့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာဒုတိယဘက်မှာပါပါတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကံလို့အောင်မိတယ်အဲ့ဒီမှာပါတယ်နော်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါနတ်တရားကိုပြောင်းရှုတဲ့အခါမှာဤ၃နည်းရှိပါတယ်ခုဒီတုတ်တံမှာဤက၃နည်းကဒီလို ထတကနေစပြီးသိသိတဲ့နီးတနည်းဝေဒနာကနေစပြီးသိသိတဲ့နီးတနည်းအတိစိတ်ဝိညာဉ်ကနေစပြီးသိသိတဲ့နီးတနည်းဆိုပြီး၃နည်းရှိဘယ်နည်းရှိလဲ
2: ၃
1: နည်းပါပဲဖတ်တာလေးကမိမိအတိညာမှာထင်ရှားရင်ဖတ်တာကနေစပြီးနန္ဒရားတွေကိုသိသိရဝေဒနာကအတိညာမှာထင်ရှားရင်ဝေဒနာကနေစပြီးနန္ဒရားတွေကိုသိသိရတယ်အသိစိတ်ကမိမိရဲ့အသိဉာဏ်မှာတိတ်ထင်ရှားနေရင်လည်းအဲ့ဒီအသိစိတ်ကနေစပြီးတော့နံတရားတွေကိုသိကြရမယ်။အဲ့ဒီသိစင်းဤ၃မျိုးရှိတဲ့အနေအခုဒီကနေ့ကတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားလေးဝေဒနာကနေစပြီးသိစီးတဲ့ဤကိုညွှန်ကြားနေတယ်လို့မှတ်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖတ်တာတို့အသိစိတ်တို့တက်ကိုဝေဒနာကပို့ပြီးထင်ရှားတယ်။ဝမ်းသာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကြီးတွေကိုယ့်အကူလည်းမသိဘူးလား
2: ။သိပါဘူ
1: း။ဝမ်းနေပြီဆိုရင်သိပါဘ
2: ူး။
1: သူကတော်တော်လေးထင်ရှားတယ်။ဖတ်တာနဲ့အသိစိတ်ကတော့ရှုရတာနည်းနည်းလေးသူ့လောက်မထင်ရှားတတ်ဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီယုတ်ကမ္မထံကိုဟောပြီးတဲ့အခါနံကမ္မထံကိုပြောင်းရှုခံပြီးမှများသောအားဖြင့်ရေပုံရနည်းအားဖြင့်တော့ဝေဒနာကမ္မထံကနေစဟောရုံးရှိတက္ကပညာတုတ်တံမှာလည်းဟောတယ်သုလဝေဒနာတုတ်တံမဟာဝေဒနာတုတ်တံသုလတဏ္ဍင်ပြတုတ်တံမဟာတဏ္ဍင်ပြတုတ်တံအဲ့ဒီတုတ်တံဒီမှာလည်းဟောတယ်အလားတူပဲဝေဒနာတန်ရုပ်တစ်ခုလုံးမှာလည်းဝေဒနာကနေစပြီးဟောထားတယ်လည်းအများစွာရှိထင်ရှားလုံးလို့ထင်ရှားလုံးလို့နော်
2: န
1: ံကမ္မထာထဲမှာသူကထင်ရှားလို့အဲ့ဒီလိုသိစင်းဤ၃မျိုးရှိနေတော့သိစင်းဤ၃မျိုးကိုဖတ်တာကနေစပြီးသိစင်းတဲ့နည်းဝေဒနာကနေစသိစင်းတဲ့နည်းအသိစိတ်ကနေစပြီးသိစင်းတဲ့နည်း၃နည်းထဲမှာဝေဒနာကနေစသိစင်းပြီးဆိုကြဆိုသိစင်းခြင်းတဲ့ပုံပေါ်မှာဘယ်လိုအင်္ဂါရပ်ပြီးပြည့်စုံရမလဲအဲ့ဒါကိုခုနကဝိသုဒ္ဓိမေထေရကရှင်းပြထားတယ်ဧဝံသူဤတော့တာရူပပိက္ခာတိဝါတ္တအရူပဓမ္မတိဟာကာရဟိဘဂတာဟောတိဧဝံဤသောသူဤသောတာရူပပရိက္ခာတေဝတတယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏အဋ္ဌညာ၌သာလျှင်အရူပဓမ္မနန္ဒရာတို့သည်တိဟာကာရဤသုံးမျိုးသောချင်းရာတို့ဖြင့်ဘဂတာထင်ရှားလာကြကုန်သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကြကုန်၏ယုတ်ကမထဘူတယဥပဒါယုတ်နော
2: ်
1: ဘူတယဥပဒါယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိထားပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဋ္ဌညာမှာသာလျှင်နံတရားတွေဒီ၃မျိုးသောအခြင်းအရာအချင်းထင်ရှားလာတယ်၃မျိုးသောအခြင်းအရာဆိုတာကဖတ်တာရဲ့အစွမ်းဖြင့်လည်းထင်ရှားတယ်ဝေဒနာရဲ့အစွမ်းဖြင့်လည်းထင်ရှားတယ်အသိစိတ်ရဲ့အစွမ်းဖြင့်လည်းထင်ရှားတယ်နော
2: ်မှန်ပါဗျ
1: ာအတ္တကနေစပြီးသိသိရင်လည်းနံတရားတွေတစတစထင်ရှားလာတယ်ဝေဒနာကနေစပြီးသိသိမယ်ဆိုရင်လည်းနံတရားတွေတစတစထင်ရှားလာတယ်အသိစိတ်ကနေစပြီးသိသိမယ်ဆိုရင်လည်းနံတရားတွေဒီတစတစထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီလိုထင်ရှားလာတဲ့အတွေ့ရုပ်ဘယ်ဘက်ကမှထင်ရှားတယ်ယုတ်ကမ္မထံကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှန်တာထင်ရှားတယ်နော်ဒါကခုလိုပြောလိုက်တာကတော့ဘုရားတို့ဇံကအတွက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်နော်မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဇံကိုအမထုတ်ခဲနဲ့ဝိပဿနာကိုတည့်ရရှုနေတည့်ရအထုတ်ခြင်းနဲ့ယောဂီအတွက်သမထယာနိကမဟုတ်ခဲနဲ့ဝိပဿနာယာနိကလမ်းကပြောနေတယ်လို့မှတ်ပါနော်မှန်ပါဗျာ
2: အဲ
1: ့ဒီဝိပဿနာယာနိကလမ်းကပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်ကမ္မထံကိုပိုင်အောင်သိသိပြီးမှနန္ဒရာတိသုံးမျိုးသောအခြင်းအားဖြင့်ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီလိုထင်ရှားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲတတမသူဤသောဓာရူပပရိက္ခယေနိသူဤသောဓာရူပပရိက္ခယေနိဝအရူပပရိက္ခယယောဂောကတ္တဗောတတမထိုသောထင်ရှားသည့်အဖြစ်ကြောင့်သူဤသောဓာရူပပရိက္ခယေနိဝယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သာလျှင်အရူပပရိက္ခယနန္တရားကိုသိသိခြင်းကယောဂောကျိုးစားအထုခြင်းကိုကတ္တဗောပြုတင်ပြုတတ်သည်ဤနာဣတရေနာဣတရေနာယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာမသိသိရသေးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အရူပပရိက္ခာယနန္ဒရာကိုသိသိခြင်းကယောဂောကျိုးစားအထုခြင်းကိုနကတ္တဘောမပြုတ်တဲ့မပြုတ်တတ်ပေ။ယုတ်တရားတွေ28မျိုးသောယုတ်တရားတွေကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သာလျှင်နန္ဒရာကိုကြောင်းပြီးသိသိဖို့ရန်ကျိုးစားအထုပါ။ယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာမသိသိရသေးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နန္ဒရာကိုကြောင်းပြီးသိသိတဲ့လုပ်ငန်းကိုမပြုတ်တဲ့မပြုတ်တတ်ပါဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲ?သစေဧကတမေဝရူပတမေဥပါတိတေဒိတုဝါရူပံပဟယအရူပံအရူပပရိက္ခဟံအာရဘတိကမ္မထာနာတောပရိဟာယတိကမ္မထာနာတောပရိဟာယတိပထဝီကတိနာဘာဝနာယဥဒ္ဒပကာရပပရိယခာဝိဝိယဧကတမေဝရူပတမေတခုသောယုတ်တရားဒီတော်လိဥပါတိတေထင်ရှားခဲ့သောဒိတုဝါရူပတမေတို့သံယောသောယုတ်တရားတို့ဒီမူလိဥပါတိတေတို့ထင်ရှားလက်ကုံသောရူပံယုတ်တရားကိုပဟာယပယ်ထားခဲ့၍အရူပပရိက္ခာယနန္ဒရာကိုသိသိအရူပပရိက္ခာနန္ဒရာကိုသိသိခြင်းကိုသစဉ်အရဘတိအကယ်၍အထုတ်မိသည်ဖြစ်အံကမ္မထာနာတောကမ္မထံမှပရိဟာယတိဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးတတ်၏ ယုတ်တရားလေးတစ်ခုလောက်နော်အတိညာမှာထင်ရှားလာပြီအဲ့ဒီလိုထင်ရှားလာပြီတဲ့အခါယုတ်တရားလေးတစ်လုံးလောက်သိသိနဲ့ပြီးရောယုတ်တရားသိသိတဲ့လုပ်ငန်းရကိုဆိုင်းလိုက်ဆိုင်းပြီးနန္တရားကိုပြောင်းသိသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမ္မထမ်းမှာဆုတ်ယုတ်ပြည့်စည်တတ်တယ်ဒီနမုနာလေးပြောနော်မှန်ပါဗျာတောကံလှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါယောတ္တလေးတစ်ခုဒါယုတ်တရားထဲမှာဘယ်နှခုလဲတစ်ခုဝါယောတ္တနော်ဒီတော့ကလှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါယောတ္တကလေးတစ်ခုလောက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှုပြီးတာနဲ့သိတတ်တဲ့သဘောသို့မဟုတ်နာမ်ကမ္မထံတစ်ခုခုပေါ့နော
2: ်
1: နာမ်ကမ္မထံကိုပြောင်းအထုတ်မယ်ဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်မလဲကမ္မထံမှာဆုံးယုတ်ပြည့်စည်တတ်တယ်သဘောပေါက်လား
2: ပေါက်ပါပါ
1: တော့ကလှုပ်ရှားနေတာလေးကဝါယောတ္တယုတ်တရားသိတာလေးကနန္တရားဒါယုတ်နံဆိုပြီးတော့ပြောင်းရှုလိုက်နော်မှန်ပါဗျာတောကလှုပ်ရှားတဲ့ဝါယတကလေးတစ်ခုသိုံလေးနဲ့နန္တရားသိတဲ့နန္တရားလေးကိုပြောင်းရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲကမ္မထာနာတော့ပရိဟာယတိကမ္မထံကဆုတ်ယုတ်ပြစီတတ်တယ်တဲ့တစ်ခုနောက်တစ်ခုကြည့်ဦးဒွေတုဝါရုပဓမေတုဥပတိတေတုတဲ့ယုတ်တရားတဲ့ကနှလုံးလောက်ရှုပြီးပြီနှလုံးလောက်အသိဉာဏ်မှာထင်ရှားလာပြီအဲ့ဒီလိုနှလုံးလောက်အသိဉာဏ်ထင်ရှားလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယုတ်တရားကိုဆက်လက်မသိသေးပဲယုတ်တရားကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ဖယ်ထားပြီးနန္တရားကိုပြောင်းသိသိမယ်ဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းကမ္မထာမှာဆုတ်ယုတ်ပြည့်စည်တတ်တယ်။ယုတ်တရားနှလုံးကဲထင်ရှားတာလေးပြောကြရအောင်။ဘူးတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဘာယုတ်လဲ။ဒီသောဒ။လှုပ်ရှားတဲ့သဘောဘာယုတ်လဲ။ဝါယောဒ။ဘူးတဲ့အေးတဲ့လှုပ်တဲ့ဒါနှစ်ပါးသိသိပြီးပြီနော်။ယုတ်တရားနှလုံးသိသိပြီးပြီ။အဲ့ဒီလိုယုတ်တရားနှလုံးသိသိပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုတ်တရားသိသိတဲ့လုံဆက်လက်ပြီးသိသိရမယ့်လုံငန်းရတဲ့ကိုခိတ္တဘေးဖယ်လိုက်။ဖဲပြီးတော့သူကနံကိုပြောင်းနေသေးတယ်။ဘာလဲ?ချမ်းသာတယ်၊ဆင်းရဲတယ်။ဝေဒနာနော်။ကိုယ်ရဲ့အေးတယ်၊လှုပ်တယ်၊ဒါကယုတ်ကမ္မထာ။ဒါနှလုံးပိုင်ပြီနော်။မှန
2: ်ပါဗျာ
1: ။ချမ်းသာတယ်၊ဆင်းရဲတယ်၊ဒါကဝေဒနာနန္တရား။ဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။ယုတ်တရားနှလုံးလောက်ပိုင်ပြီးနန္တရားဝေဒနာနန္တရားကိုပြောင်းပြီးရှုမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်မလဲ။ကမ္မထာနာတော့ပရိဟာယတိ။ကမ္မထာမှာဆုံးယုတ်ပြည့်စုံတတ်တယ်။ဒါကဥစဉ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကပြောနေတာ။ဟုတ်တယ်မလား။
2: ပါ
1: ဗျာ။သာမျက်နှာနဲ့တကောအတိအကျဥစဉ်ပြောဖို့ပဲ။အဲ့ဒါဒီမှာဆက်ထမှုစာအုပ်ကလည်းမရှိဘူး။ရှိတာကရှေးဟောင်းမူကြီးတွေရှိတော့သာမျက်နှာသွားပြောလိုက်ရင်ရှာလို့မတွေ့ဖြစ်မှာဆိုလို့နော်။မှန်ပ
2: ါဗျာ။
1: ကဲရှိသေးတော့။ကဲကောင်းပြီဒီလိုဆိုလို့ချင်းသူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနန္တရားကိုပြောင်းသိသိရမယ်ပြောနေတယ်လေ။ယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သာနန္တရားကိုပြောင်းပြီးသိသိပါတဲ့ဒီလိုပြောနေနော်။အကျဉ်းရုပ်တလုံးလောက်သို့မဟုတ်နှလုံးလောက်ထင်ရှားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနန္တရားကိုပြောင်းပြီးသိသိမယ်ဆိုရင်ကမ္မထံဆုံးယုတ်ပြည့်စည်တတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆက်ဆုံးယုတ်ပြည့်စည်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုပထဝီကတိနာဘာဝနာယပထဝီကတိနာဘာဝနာ၌ဗုဒ္ဓဗကာရဆွားခဲ့ပြီးသောအပြားရှိသောသဗ္ဗတေယဂာဝီဝိယတောင်၌ကျေစားသောနောမကဲ့သို့ပရိဟာယတိဆုံးယုတ်ပြည့်စည်တတ်၏ဥပမာလေးတစ်ခုပြောတယ်နော်
2: ပါ
1: ပါဒီဥပမာလေးကတို့ကပထဝီကတိနာနေထေတာမှာလဲသူပြောခဲ့ပြီးတဲ့ဥပမာလေးဒီဥပမာလေးကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကသူကိုယ်တိုင်ကြံစပြီးပြောတာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဥပမာကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဥပမာပဲအဲ့ဒီဥပမာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာဆိုလိုသလဲဆိုတော့နွားမတကောသူကတောင်တောတောင်ထူတတ်တဲ့ဒေတာမှာကျက်စားတဲ့နွားမအဲ့ဒီနွားမကဒီနေ့တောင်ပေါ်မှာတက်ပြီးကျက်စားရင်းနဲ့တောင်ပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟိုခလန်းလန်းမှာရေခမ်းလေးတစ်ခုသွားတွေ့ရေကန်ကလည်းရေတွေကကြည်လင်စိမ့်ညနေတယ်။အဲ့ဒီရေကန်ပေါင်းခြင်းမှာဆက်လက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့မသိရေကန်လည်းသိတော့သိရတဲ့နုနုတွေကလည်းသိပေါ်တာကိုတောင်ပေါ်ကလှမ်းကြည့်တော့သူကမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုမြင်လာတဲ့သူကဘာလုပ်တယ်လဲ။တောင်ပေါ်ကနေဆင်းဖို့သူကကြိုးစားတယ်။ဆင်းဖို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုဆင်းတယ်လဲဆိုတော့တောင်ပေါ်ကဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှေ့ချီတော့နှစ်ချောင်းကိုနင်းခွင်းကောင်းကောင်းမှာမြဲအောင်မထောက်ဖင်းနဲ့နောက်ချီတော့နှစ်ချောင်းကိုသူကကြွလိုက်တယ်ရှိချီတော့ကမမြဲတော့နောက်ချီတော့ကလည်းကြွလဲကြောလိုက်ကောဘာဖြစ်သွားလဲအဲပြည့်စည်သွားတယ်ပြည့်စည်သွားဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: သူမျောနေနေတဲ့ရေကြီးကောတောက်ရလားမတောက်ရတော့သူမျောနေနေတဲ့မျက်နှာလူလူကောစားရလိမ့်လားမစားရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲယောဂမထံကိုမပိုင်သေးတဲ့ယောဂီတယောက်ကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာမသိသိရသေးတဲ့ယောဂီတယောက်ယုတ်ကလေးတစ်လုံးနှလုံးလောက်သိသိပြီးတဲ့ယောဂီတယောက်အဲ့ဒီယောဂီတယောက်ကယုတ်တရားကိုပယ်ထားပြီးနာကမထံကိုကြောင်းအထုံရင်လည်းအဲ့ဒီနွားမပြည့်စည်တယ်လို့ပြည့်စည်သွားတတ်တယ်။ကမထံကဆုတ်ယုတ်ပြည့်စည်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်မလား။မှန
2: ်ပ
1: ါဗျာ။ဒါကြောင့်သူကဘာပြောလဲ။ဧဝံသူဣဒ္ဓရူပပရိက္ခာဝတ္တိနအရူပပရိက္ခာယယောဂောယောဂံကရောတောကမထံနာဟုတ်တယ်ဝိရုံလေဝေပုံလံပါပုဏ္ဏတိ။ဟုတ်တယ်ဝိရုံလေပါပုဏ္ဏတိ ဧဝံဤသောကပိသောဤအဖြစ်သူတို့ဓာရူပပရိကဝေဒေနယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြဲစွာသိသိပြီးသည်အစွမ်းဖြင့်အရူပပရိကယနန္တရားကိုသိသိခြင်းကယောဂံကြိုးစားအထောက်ခြင်းကိုကရတော်ပြုသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာ၌ကမ္မထာနာကမ္မထန်သည်ဟုတ်ကဲ့ကြည်ပွားခြင်းသို့ဝိရုံလင်းမညာဖုန်ညာယတိတိုင်အောင်တုတ်တဆီပင်ခြင်းတို့ပါပုနာတိရောက်နိုင်၏ခုပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းနော်ဘုဒ္ဓယောဥပဒါယောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုကောင်းမွန်စင်ကြဲစွာသိသိပြီးတဲ့အခါကျမှနန္တရားကိုပြောင်းပြီးသိသိဖို့ကြိုးစားအထောက်ခံမယ်ဆိုရင်ကမ္မထန်တိတုတ်တသွားနိုင်တယ်မညာဖုန်ညာယောက်တိတိုင်အောင်ကြီးပွားသွားနိုင်တယ်ဆက်ရောက်သွားမညာဖုန်ညာကိုဆက်ရောက်နိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်
2: မှန်ပါဗျ
1: ာအဲ့ဒါဝိတ္တိမဲ့အထက်ကရာကတတိပိချက်ပဲနော်မှန
2: ်ပါ
1: ဗျာအဲ့ဒီတတိပိချက်အရာကဲနှလုံးထားပြီးတော့မိမိတို့ကရုပ်ကိုမပိုင်သေးပဲနဲ့တော့နံကိုတော့ကြောင်းပြီးအာမဆုံးကြပါနဲ့လို့ဒါတတိပိပါတယ်နော်မှန
2: ်ပ
1: ါဗျာကဲပြီးသေးနံကိုကြောင်းလို့အာထုတ်တဲ့အခါမှာနံကဝေဒနာကြီးအစွမ်းဖြင့်လဲထင်ရှားတတ်တယ်ဝေဒနာကလည်းစတင်းစီရင်လဲဒဇဒဇထင်ရှားတတ်တယ်ဖတ်တာကလည်းစပြီးတင်းစီရင်လဲဒဇဒဇထင်ရှားတတ်တယ်အတိညာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကနေစပြီးသိသိရင်လည်းအတိစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ကနေစပြီးသိသိရင်လည်းဒဇဒဇထင်ရှားတဲ့၃မျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးတဲကခုဒီဒီကနခတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဒီဘာကစသိသိဖို့ညွှန်ကြတယ်လဲဆိုရင်ဝေဒနာကနေစသိသိဖို့ညွှန်ကြနေတယ်လို့မှတ်ပါကဲဝေဒနာဆိုတာဘာလဲဒါလေးနည်းနည်းပြောကြရအောင်နော
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ကောဝေဒယတိဘယ်သူခံစားတယ်လဲနာကောစီတတဝါပုဂ္ဂလောဝါဝေဒယတိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတဝါမှတစုံတယောက်တော့သူမှခံစားနေတာမဟုတ်ဘူးဒါမြက်ကဝေဒနာဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတ္တဝါမှခံစားနေတဲ့သဘောတရားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘု து ရဲ့ဝေဒနာဖြစ်မလဲ။ကတ္တဝေဒနာနာဂတစီတတ္တတဝါပုဂ္ဂလတဝါဝေဒနာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရဲ့ဝေဒနာမှလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကဲဒါမြက်ကိဉ္ကရဏဝေဒနာဝေဒနာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲ။ဝဋ္ဌာရမနာသပနတဝေဒနာဝုထုနဲ့အာယုံဝုထုနဲ့အာယုံကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။ဒါကတော့အကြောင်းရင်းကိုပြောလိုက်တယ်လို့မှနော်။မှန်ပါပ
2: ဲ။
1: ဝုထုနဲ့အာယုံဆိုတာကဘုရားတို့ခုနကပြောခဲ့ပြီယုတ်တရားတွေကိုသိသိလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိမှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်နားမှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်နှာခေါင်းမှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်လျှာမှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်နှလုံးမှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်၆ဌာနလက်သိသိလိုက်အဲ့ဒီသိသိလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိအကြီးနားအကြီးနှာခေါင်းကြီးလျှာကြီးကိုယ်ကြီးနှလုံးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့စာပေနဲ့ကဝဋ္ထုလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ဝဋ္ထုခေါ်လဲဆိုတော့စိတ်စိတ်တွေကလေးတွေမှီတင်းဖြစ်တဲ့နေရာလို့ဆိုလိုတယ်နော
2: ်ပြ
1: ီးတော့စိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာဒီစေတသိက်တွေဖြစ်တဲ့နေရာဒီဘယ်နှမျိုးရှိလဲ6မျိုးဗါလဲမျက်စိအကြီးနားအကြီးနှာခေါင်းအကြီးလျှာကြီးကိုယ်အကြီးနှလုံးတော့မကြီးနဲ့နှလုံးပဲနော်ဟုတ်တယ်မလား အဲ့ဒီ6ဌာနရှိတယ်ဒါကိုဝုထုခေါ်တယ်အဲ့ဒီ6ဌာနမှာဘာကလာတိုက်ခတ်တယ်လဲဆိုတော့အပြင်ကတိုက်တာကဆင်းယူပါယောအတန်တတ္တယောအနံဌာနယောအရတာအရတာယောအတွေ့ဖုဒ္ဓဘာယောနော်ဓမ္မသဘောဓမ္မယောနော်ပေါင်း6ခုအသင်းယူပါယုံကဘယ်မှာလာပြီးတိုက်တယ်မျက်စိမှာတိုက်အသင်းယူပါယုံလည်းမရှိဘူးမျက်စိအကြည်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်မျက်စိမှာဝေဒနာပေါ်နိုင်မှာ
2: မ
1: ပေါ်နိုင်ဘူးနော
2: ်မ
1: ှန်ပါဗျမျက်စိအကြည်လေးကလည်းတစ်ဖက်ကရှိတယ်အသင်းယူပါယုံလေးကလည်းတစ်ဖက်ကရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းလာပြီးရိုက်ခတ်တယ်နော်မှန
2: ်ပါ
1: အဲ့ဒီရိုက်ခတ်တဲ့သဘောအပေါ်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကအကောင်ဆုံးတွားကြအဲ့ဒီကြတဲ့သဘောလေးကဖတ်တယ်နော်မှန်ပ
2: ါ
1: အစင်းယူပါယုံဆိုတဲ့အာယုံလေးကမျက်လုံးလာရိုက်ခတ်တယ်အဲ့ဒီရိုက်ခတ်တဲ့အစင်းယူပါယုံဆိုတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးခေါင်းဆုံးသွားပြီးကြတဲ့သဘောထိုအာယုံလေးနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သွားတွေ့ထီတဲ့သဘောလေးကပါလဲဖတ်တာအဲ့ဒီဖတ်တာဖြစ်စရာဝေဒနာဖတ်တာကိုအခြေခံ၍ဝေဒနာဖြစ်လာတယ်သဘောပေါက်မလားသ
2: ဘောပေါက်ပါဗျာ
1: အဲ့တော့အခြေခံအကြောင်းရင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝုထုစက္ခုအကြည်ဆိုတဲ့ဝုထုဟောယူပါယုံဆိုတဲ့အာယုံဝုထုနဲ့အာယုံနှစ်မျိုးရှိရမယ်နော
2: ်
1: ဝုထုနဲ့အာယုံနှစ်မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ရှားတယ်မှာဘာခံလဲဖတ်တာဟုတ်တယ်မလားဖတ်တာကအကူကြီးပေးတယ်နော်မှန
2: ်ပါဗျာ
1: ဒီတော့ပြောကြဆိုဆိုရင်တော့ဝုထုအာယုံဖတ်တာဒီအကြောင်းတရားသုံးပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်သို့သော်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဖတ်တာသိသိတာကိုမပြောလို့သေးဘူးဝေဒနာသိသိတာကိုပြဏာထပြောလို့တဲ့အတွက်ဖတ်တာကိုပြုတ်လိုက်နော်မှန
2: ်
1: ပါပြုတ်ပြီးတော့ဝုထုနဲ့အာယုံကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ဝုထုနဲ့အာယုံကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းဝေဒနာလေးကိုသိသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းလမ်းပြီးဟုတ်တယ်မှသာသိအောင်သိသိရမယ်ဒီလိုဆိုလို့နော်
2: အ
1: မှန်ပါပဲဝုတုနဲ့အာယုံကိုဟိုတိုင်းမှသတိပြီးတော့မျက်စိတစ်ခုပြောရင်ကျန်တဲ့6ဌာနသဘောပေါက်ပြီတော့နော
2: ်
1: ဝုတုနဲ့အာယုံကိုဟိုတိုင်းမှသတိတယ်ဝုတုနဲ့အာယုံဒီဝေဒနာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပဲဆိုရင်ဝုတုအာယုံကတခြားဝေဒနာကတခြားသဘောပေါက်သွားပြီနော်အမှန
2: ်ပါပ
1: ဲဝေဒနာကတခြားဝုတုအာယုံကတခြားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝေဒနာဟာဘယ်လိုဘယ်သူကခံစားလဲ ဘယ်သူမှခံစားရတယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူရဝေဒနာလဲဘယ်သူဝေဒနာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဒီလိုမေ့ကြရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလား
2: မှန်ပါဗျာ
1: သတ္တမဧတဧဝံပါသနာတိတန်တန်ဒုက္ခတိနဝုဒ္ဓံအာရမဏကတဝဝေဒနာဝဝေရယတိတိဝေဒနာဝဝေရယတိတိပါသနာတိဧတဧသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်တန်ဒုက္ခတိနဝုဒ္ဓံထိုဒုက္ခစသည်ဖြစ်လောက်သောဝုဒ္ဓုအာယုံကိုအာရမဏကတဝအာယုံပြုတဲ့ဝေဒနာဝဝေဒနာတိပင်လင်ဝေဒယတိတိခံစား၍နေဤဟုယပါသနာတိတိကုတရားနာနေတယ်ကုသင်ဟောနေတဲ့အတန်အာယုံယူကြည့်နော်အတန်လေးကြားလိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ကချမ်းသာတယ်ပြောပေါ်လိမချမ်းသာဘူးလေချမ်းသာတယ်လို့ပဲပြောလိုက်ကြတော့ဟုတ်လားချမ်းသာတဲ့သဘောလေးပေါ်တယ်ဒီအတန်လေးကြားနေရတရားခံလေးဖို့လေနော
2: ်
1: ဘုရားဟောတဲ့တရားတန်လေးကြားနေရတော့စိတ်ကလေးအေးနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်လာတာဟောဒီကအတန်ကိုအကြောင်းပြုနော်အဲ့ဒီအတန်ဆိုတဲ့အာယုံလေးကိုလှမ်းအာယုံယူရဲတဲ့ဟုတ်တယ်မလားမှန
2: ်
1: ပါဝေဒနာကပဲခံစားနေတယ်အတန်လေးကိုအာယုံပြုရင်ခံစားတာကဘယ်လိုခံစားလဲ
2: ဝေဒ
1: နာကပဲခံစားတယ်။အဲဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဇာပင်နဲ့အနည်းနဲ့အတိအကျပြောကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဓမ္မတွေကိုဖြည့်ရှင်းတယ်
3: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်12ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဘေးကြီးလေးပါတရားတော
4: ်အိမဲတဲ့ဘေးကြီးလေးပါသင်နေတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်သင်နေတာကိုကိုယ်တိုင်သိဖို့ရရရဲမပြောမဆိုလို့ရှိရင်သိမယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘေးကြီးလေးပါသင်ဘေးဒီကာကနေတာသရုကနိဗ္ဗာန်အငုတ်ဓမ္မသေးသေးရှားရှားဖျားခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးဟောတော့ကြောင့်ငါတို့ဒီဘယ်ဘဲသင်ဒီဘယ်နေရာများရောက်နေပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဝေဖန်ပြီးဒီကရာကိုရင်သိမှဘယ်သင်ရင်တော့ရှင်းရင်လည်းဘယ်လို့ရရှောင်းခြင်းနဲ့ရောက်တဲ့နေရာမကောင်းလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့နေရာမှပြောင်းခြင်းတယ်ဘယ်သင်တာသိမှဘယ်လို့ရပြေးခြင်းနော
5: ်
4: ရောက်တဲ့နေရာမကောင်းမှသိမှနေရာရွှေ့ခြင်းတယ်ဆိုတာလည်းထုံးစံပါပဲဒါကြောင့်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဟောတာကဒကာရမတို့ဇာတိပဲဆိုတာပြည့်စုံနေတဲ့ဘေးနော
5: ်
4: ဒါဘေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြည့်စုံနေရတာပဲလို့မှတ်ပ
5: ါ
4: ဘေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇာတိပဲဆိုတာပြည့်စုံနေမိလို့ရှင်မအိုးကျင်ပါဘူးဆိုလို့ဒကာတဲ့ဒကာကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့ရပါမ
5: ရပါဘူး
4: မနာကျင်ပါဘူးဆိုရင်ရပ
5: ါ
4: မရပါဘူးမသေးကျင်ပါဘူးဆိုရင်ရပ
5: ါ
4: ဩတရားဓမ္မတွေယခုငါတို့ဒီကားလို့ရှင်ဘေးကင်းနေတာပါလားဆိုတာသိလာပြီ
5: ။
4: ဘာဘေးကင်းနေကြုံလို့မဲလို့ရှင်ဇာတိဘေးစရာဘေးဗျာဒီဘေးမရဏဘေးဆိုတဲ့ဘေးလေးဘေးကင်းဒီကားလာနေကြတာဘေးကင်းတာဒီမှာဘေးလွယ်ရာပြည့်ကျင်ကြမှာပဲ
5: ။
4: ဟုတ်ပါဘူး။တော့ဒီကားကအခုဘေးပင်ဘေးကင်းနေကြတယ
5: ်။
4: လေးဘေးမှာလည်းအခုဇာတိဘေးကပြင်းပရောက်လာခဲ့တော့အမေဘုန်းကပြင်းပရောက်လာခဲ့တော့ဇာတိဘေးကတော့လွတ်ခဲ့ပြီဇရာဘေးနဲ့တွေ့နေရပြီမှန်ပ
5: ါဗျ
4: ာဇရာဘေးကလည်းဘယ်သိအောင်သူအရောက်ဖို့မလဲဆိုတာဥပ္ပအောင်တို့စဉ်းစားဖို့လိုလာတယ်မှန
5: ်
4: ပါဗျာဩအဲ့ရဖြာကအနာရောက်တဲ့စီကြအောင်တော့ဇရာဘေးကရောက်အောင်လိုက်ဖို့မှာပဲဆိုတာလည်းညင်းဖို့မလိုပါဘူးမှန်ပါဗျာဒီဗျာဒီဘဲကလည်းသူဒီနာရင်ပဲဗျာဒီနဲ့ပဲဇတ်သိမ်းပါလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့သင်မင်းထိုးအရာမှာကျုပ်တာဝင်ရှိသေးတယ
5: ်
4: ဗျာဒီဘဲသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသင်မင်းထိုးအပ်ဖို့ကျုပ်တာဝင်ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုပြည့်စုံရှိမရှိမရွေးအလုံးစုံကုန်ဆင်းရဲသားဆင်းရဲသမီးအလုံးစုံကုန်မရွေးဗျာဒီကလည်းမရဏလက်ကျွမ်းကိုတဲ့ဆက်ရမှာပဲဆိုတာလဲအမှန်ပါပဲ
5: ။
4: ဒါရင်ဘုရားတရားဓမ္မတွေယခုဘေးရဲလမ်းသွားနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမှန်ပဲလို့သုံးဖြတ်ချက်ချရမှာ
5: ။
4: ဇာတိဘေးကလွတ်လာပြီတော့ဘုရားကျော်တို့နေကုလဘုတို့ခြေနေဆိုဩဇရာဘေးရဲရောက်ပြီ
5: ။
4: ဇာတိဘေးရဲတခါတလေရောက်ခဲ့ပြီ
5: ။
4: တို့တော့အရောက်မပို့သေးလို့မရဏစီအရောက်မပို့သေးလို့ဒါတဲတဲ့ကြံရတာကိုအဲ့တော့ဘုရားနာနေတဲ့ဓမ္မရေတရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဝ ဘေးလေးဘေးထဲမှာအကျံပြေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေသူတူးကြောင်မှာမလွဲပါဘူး
6: မလွဲပါဘူး
4: ဘေးလေးဘေးထဲမှာအကျံလျှောက်ပြေးနေကြတယ်ဆိုရင်လွဲသေးလား
6: လွဲပါဘူး
4: ဗျာဩဒါဖြင့်ဒီဘေးတွေဟာဆူတောင်းอยู่ကောင်းကလားမတောင်းပြီးမอยู่ကောင်းဘူးလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားကြည့်ကြပါဘုရားဇာတိကလည်းသစ္စာဖွဲ့ကြည့်ဒုက္ခသစ္စာသရကဒုက္ခသစ္စာပြာတိကဒုက္ခသစ္စာမရဏကဒုက္ခသစ္စာဘယ်ဆူတောင်းရင်ဒုက္ခသစ္စာရမှာဘူ
6: း
4: မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတကယ်ကြွေသိဒ္ဓနာစရာကောင်းတယ်က
6: ောင်
4: းပါဘူးနဗျာပါလို့ဤဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိဝိသသင်တော့မယ
6: ်
4: ဇာတိဝိသသင်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့၃ဘေးကိုလွတ်အောင်ပြေးနိုင်မှာအကုန်မိခံရမှာပဲဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရုဏာကြီးအလိုတော်သည့်တရားဆရာများကလည်းတယောဘူဝိအတုကရံဝိယတတ္တဘောဆိုတဲ့အတိုင်းဘုံသုံးပါးဖြင့်ကွာထောင်ပြောင်းကြတာမင်းတို့ဒီမွှေ့ကျင်ပါနဲ့ဘုံသုံးပါးကထွက်ကြပါဆိုတာများဟောတဲ့မူလားဗျာ
6: ဟ
4: ုတ်ပါဘူးအေးဒါရင်ညာလက်ကြည့်တော့မှယခုကိုနေရတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖဲလဲဖေးတဲ့နေတာပဲလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားကြည့်ပ
6: ါ
4: ဖေးပင်လည်းဖေးတဲ့နေပါလေလေးပဲမတင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိရမှာပဲသင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသင်ပြီးကုန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာပဲဒါကြောင့်ဘေးစီရင်ဘေးလွယ်ရာရှိပါれဆိုတာအဇာတိန်အဇရံအဗျာရိန်အမတန်ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိသေးတယ်အဇာတိန်ပြိတ္တိနေခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အဇရံအိုခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အဗျာရိန်အနာနှိမ့်ဆက်ခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အမတန်မတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘေးရှိမှဘေးရဲ့ရောက်နေမှန်းဒီမှာဘေးလွယ်ရာကိုကျတော့ခမရတော့သွားချင်ကြမယ်နော
6: ်
4: ဒီတိုင်းသာဆိုတော့ချင်းဘယ်မှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်သိဒီဥစ္စာပဲပြောတော့မှာလင်းတာပြောသလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ
6: ်
4: လင်းတာခွေးသားရလေပြောလေလေဖြစ်နေတယ
6: ်
4: လင်းတာပါရလေလေပြောလေလေဘယ်ကနေအမြင်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်တော့ဩအဖြစ်ကလည်းလင်းတာသာရလည်းခွေးသားပြောစရာတကွာမှမရှိပါဘူးလားဆိုတာအမှန်တမ်းမထင်ရှားဘူးလားမ
6: ထင်ပါဘ
4: ူးအဲဒီမှာလေအရိယာမျိုးလုံးလေးတက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတို့ဘာပဲသင့်နေတယ်ဘယ်လေးပဲသင့်နေမသင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသင့်ရမှာပဲတခါသိရဘယ်လေးပဲသင့်နေတာသိတော့ဘယ်ကနေကြည့်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဩလင်းတာနဲ့ခွေးသားပြောနေတာကိုရတဲ့ပစ္စည်းတွေရတဲ့ခွေးသားဘူးပြန်ပါဘူ
6: း
4: ကိုယ်ကလည်းလင်းတာသဘောဖြစ်နေတယ်ဒီထဲပြောနေရင်လေမှန်ပါဘ
6: ူး
4: ဒီထဲပြောနေရင်ကိုယ်ကဘယ်သဘောဖြစ်တုံး
6: လင်းတာမှန်ပါဘူ
4: းရတဲ့ပစ္စည်းကဘာဖြစ်နေ
6: ခွေးသားပါဘူ
4: းခွေးသေးကောင်သဘောဖြစ်နေတော့ဘယ်ကနေပြီးဒီကလာလူပညာရှိဒီကကြည့်လိုက်တော့အင်းအခုလူတွေပြောပြီးဒီကလာနေကြတာလင်းတာပြောနေတာကိုဆိုလို့ရှိရင်ဥပအောင်မလွယ်ဘူးပြန်ဒါတော့ပြောပြမဲ့လူမရှိလို့ရှင်ဖြင့်ကိုလည်းလင်းတာလို့မသိဘူးကိုရတဲ့သာသမီနေပစ္စည်းတွေလည်းခွေးသေးကောင်းဖို့သဘောရဆိုမသိပါဘူ
6: းမသ
4: ိပါဘူးအခုတော့သေချာညာနဲ့ရှိတော့ဘေးတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့သိတော့ဘေးတဲ့နေတဲ့အဲမှပျော်ပြီးဒီကလာသာလန်ကမွန်စီဝါရေးနဲ့ပျော်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလင်းတာခွေးသားရလို့ပြောသလိုဖြစ်နေလင်းတာဘာရလို့ပါလဲလင်းတာခွေးသားရလို့ပြောသလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဩမသိပြောမိုက်ပြောမလိမ္မာပြောဆိုတဲ့အသွားအဖြင့်တိတိသမားတို့ခေါင်းပေါ်ရောက
6: ်
4: မသိပြောမလိမ္မာပြောမိုက်ပြောဖြစ်ပါရဲ့လား ဘယ်သက်သေးချာနားထောင်နော်မှန်ပ
6: ါပါဗျ
4: ာအင်းဘုဒ္ဓမာလာလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောလို့တကားဘေးသက်နေတာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလင်းတာပြောနေတာလင်းတာဘုရားမှာလွတ်ချင်တယ်ကျွတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်လာဖို့တော့ခင်းရင်ခင
6: ်း
4: ပါဗျာအခုတော့ပြန်ဘေးသက်ပြောပြီးကြတာနေတာသိတော့အင်းဇာတိဘေးသက်များတော့ဇာတိလွတ်ရရှာမှပဲဇရာဘေးသက်များတော့ဘောญาติเวทเสร็จญาณเนาะญาติเวทล้วยหาชามาบะมรณะเวทเสร็จมาเอกันဖြစ်နေတော့ဟောဘုရားတရားဓမ္မတွေမရဏเวทเสร็จတော့မယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ศีธรรมကအာဟုတော့တယ
6: ်
4: မရဏမှာล้วยหาဖြစ်တယ်မကန်လမ်းမတော်ဘောအရောက်သွားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကမလာရာကျွတ်တို့အမှားတော်ဘုံကြီးတယ်လို့ပဲဆွဲချက်တင်ရမလာရာပါပါလိမ့်ဗျာ မာတော့ဘုံကြီးတယ်လို့ဆိုချက်တင်ရလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတွေဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘေးသင့်တာမသိသောကြောင့်ဘေးလွတ်ရမရှာတာပဲဘေးသင့်တာမသိသောကြောင့်ဘေးလွတ်ရမရှာတာပဲဆိုတော့ဒကာကျော်တဲ့ကျွတ်တို့ထူတဲ့အားတယ်လို့ဆိုရင်ခံယူမဲဗျာခံယူမဲတဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘေးလေးပဲသင့်နေတဲ့ဥစ္စာဇာတိဆိုတာအမေဝန်ကောင်းတဲ့မှာအစွားလည်းမစွားရအဝတ်လည်းမဟုတ်ရဗျာကျင်းကြီးတွေဘောအမေ့ကျင်းကြီးဘောလည်းထိုင်ခဲ့ရသေးတယ်အမေစားတဲ့ခွေးရမန်းတွေရဲ့စားတွေကလည်းကိုကောင်းမမစီးပြီးဒီကရကကြရသေးတယ်အသက်ရှူပေါက်ကလည်းမပါလာဘူးဆိုတော့ဘာပဲသင့်နေတာဒီကနေ့ပြန်မလဲနေနေရောင်းရင်းကျက်လာပြီးဒီကရနာလေနေနေဓာတ်ချက်တွေခါပြန်တော့လည်းစရာပဲသင့်တာပဲနောက်ကြရနေဘူးလေဘူးကြောင့်မအေးရပြာကနာသိချောင်းစိုးအဲဘာနာအစရှိတော့စောပြန်တော့ဗျာဒီပင်ပြင်ဒီကနေ့ဆရာတွေလက်လွတ်ရတော့မရဏပင်ပြင်ကျွတ်တွေလာခြင်းကပြင်အစမကောင်းအလည်းမကောင်းဆုံးမကောင်းဘေးထဲမှာသာဘေးပေါင်းနေတာဖြင့်မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ပြီးပေါင်းနေရတယ်ဘယ်ပါ့မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အလို့ဘောရတော်တယ်ဆိုတာကတော့ဖြင့်အင်းတိရစ္ဆာန်ဘုရားနဲ့ဆိုင်တော်သေးရဲ့ပေါ့ဗျာသင်္ဇူတော်ပြင်ပေးလွတ်ပါရလား
7: လွတ
4: ်ပါပါဘယ်တာကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ပေးလွတ်ရရှားကြပါတော့ပေးပြင်လေးပေးသင့်နေပြီပေးလွတ်ရတာယနေ့ရှားကြပါတော့ဆိုတဲ့တရားကိုပေးလွတ်ရလမ်းပြမယ်တရားတကားကျွမ်းနာမှာပဲကောင်းပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပေးသင့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဇာတိဘာသစ္စာပါဘောမသိလို့လူဘဝဖြစ်ရပါလို့ဆိုတော့တောင်းလိုက်တူတောင်းလိုက်တော့ဗာသစ္စာကြီးရပါတယ်။အင်းဒီကအဝိဇ္ဇာဓာဏ်ချက်သိတာပဲ။ဥပါအောင်ဗာဓာဏ်ချက်ပါလေ။မသိလို့တောင်းတော့ကျေတံဇာတိပဲတဲ့ကျတော့ခုံရှင်းလို့မကြဘူ
7: း
4: ။တခါကျွေးဒီတရားမျိုးတွေကအမတန်နိဗ္ဗာန်ရတာသိမှပြောကောင်းတယ်နော
7: ်။
4: ကဲဒါဖြင့်တခါသိတော့ဒီလူဘဝရပါလို့ဆိုတော့ဇာတိပဲသိရပါလို့ဤဘာမသိလို့တောင်းတာဒုက္ခသစ္စာမသိလို့တောင်းချင်အင်းဒီတောင်းတဲ့သူ့တိုင်းကြည့်လာတော့ဇရာပဲကြည့်တာဇာတိပဲမရဏပဲကြည့်လိမ့်မယ်ဆိုတာလေဘယ်သူမှမပေးရဘူးသူ့စုဆောင်တိုင်းဒုက္ခနာလမ်းစဉ်တိုင်းကြည့်တာပဲမြင့်ကြဘူးကြည့်ပါဦးဒီထဲကနေပြီးတခါသေတော့တခါကျတော့ဥလာဘုရုကဩဒီဒီဘဝနိဗ္ဗာန်မရသေးလို့ရှင်နောက်ဘဝဟောဘုံဒီဘုံပြောင်းညံမြန်သေးတယ်ဆိုတော့ရှင်ဗျာမသိပြန်ဘူးမသိတော့ဘယ်ကိုတောင်းကြယူအောင်မှာပဲဒီကဲဆိုနှစ်ဌာနာသုံးဌာနာမနာပဲဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘေးလို့ရဒုက္ခကိစ္စမသိသေးနေကာလပတ်လုံးဘေးလို့ရရှံညာကြတယ်ဘေးသာလင်ရမယ်ဆိုတာသုံးရတဲ့ချက်ပါမှန်ပါဗျာဘေးလို့ရရှံညာတော့လဲဘေးသာရမယ်တခါသိမှန်ပါဗျ
7: ာ
4: ဘာအောင်လဲကျင့်တတ်ပါကျင့်
7: တတ
4: ်ပါဒါဖြင့်ဘာများရေးကြည့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဘေးလို့ရကိုသိဖို့ရဟာတော့သစ္စာသိမှဘေးလို့ရသိ
7: ဟ
4: ောဒုက္ခသစ္စာရှိရင်ဖြင့်និရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့သစ္စာရှိသေးတာပဲဆိုတာသစ္စာသိမှဘယ်လိုရလဲသိတယ
7: ်
4: ဘယ်သိခြင်းလဲသစ္စာသိမှပဲဘယ်လိုရသိခြင်းလို့ရှိရင်လဲဒါကြောင့်သစ္စာမသိသံဃာရှိတယ်กว่าလို့ဘုရားတော်မူတာကြီးအားဖြင့်ဒကာကျွဲသေးချာမှပြီတော့
7: မှန
4: ်ပါဗျာအမတန်မှန်တယ
7: ်
4: မှန်ပါဗျာမှန်ရဘူးလားမှန
7: ်ပါဗျာ
4: အခုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားဓမ္မတို့ပြိတ္တိနေခဲ့ရတယ်မလားသင်ရလိုက်တာအဝိဇ္ဇာဖုံးလို့မေ့ကုန်လို့တာဘူ
7: း
4: အခုတနေ့ကျအုံမင်းရင်ရောပြိတ္တိကာရလာလိုက်တာလည်းမျက်စိမောခခိုင်နာဆိုင်နဲ့ဩမဟုတ်လိုက်တာသိကြလိုက်တာသူများပြောတာကိုတွေ့တာ
7: တ
4: ော့ကြအိယပြာကလည်းနားကျင်ရကြက်ရခဲရအင်းဒါလည်းအင်းဘေးသင့်တာသူများပြောလားကိုတွေ့တာတော့ကြသေးကနေ့တွင်နဲ့ဖြစ်အောင်မဲ့ခြေနေသေးရမဲ့ခြေနေလေးကလည်းကိုယ်ဧကံပါပိဒကလာနေတော့မလွယ်ရန်တွေ့ရမှာကလည်းမသိကြလ
7: ား
4: ဒါကလည်းသူများပြောလားကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားလား ငါပဲနေနဲ့မဆိုသေးရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ဒီလိုသိရသားနဲ့ ဓာရီဇာတိကဘေးပါပဲသရာဘေးပါပဲဗျာဒီကဘေးပါပဲမရဏဘေးပါပဲလို့ဒုက္ခသစ္စာဘေးတွေသင့်နေတယ်လို့မသိသေးကာလပတ်လုံးတခါတည်းတို့ဒီဘဝမကောင်းဟိုဘဝကြောင်းကျင်တဲ့ဥစ္စာလာလိမ့်မလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဘဝမကောင်းဟိုဘဝကြောင်းကျင်ပါလိမ့်ဘေးသစ္စာမသိလို့ဘယ်လိုမှကြံဘေးသစ္စာမသိလို့ဆိုရလိုက်တာနော်ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ရဲ့ကျေလေဘယ်ဘုံပြောင်းပြောင်းกว่าထောင်ကြတာပဲဘယ်ဘုံပြောင်းပြောင
7: ်း
4: ဟုတ်ပါပါဩခင်ဗျားတို့ထောင်ပြောင်းစုဖြင့်ဗျာကိုယ်ကိုယ်ရင်မတောင်းနိုင်ပါဘူးထောင်ကျက်စုဖြင့်တောင်းကြပါဟုတ်ပါပ
7: ါ
4: ထောင်ပြောင်းစုဖြင့်
7: မတောင်းပါဘ
4: ူးထောင်ကျက်စုဖြင့
7: ်
4: မတောင်းပါဘူးအဲအဲ့ဒါထောင်မှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်သိရထောင်ထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောလာပါမလား ဟုတ်ပါပါဩဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ရဲ့ကျေကတရားဘုရားအရုဂရံဝိယဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့သုံးပါးသောဘုံကြီးဟာနှောင်းရင်ကြီးกว่าထောင်ကြီးသုံးခုกว่าသဘောက
7: ျ
4: ကဲဘုံဘုံရောက်ပြန်တော့လည်းအင်းနတ်ပြည်ရောက်သွားတာအကောင်းဆုံးနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ရောက်ရောက်ချင်းသာဒီဝိသန်တယ
7: ်
4: ဒေါရကျသရာဝိကဒေါရကျပြာဒီဝိကဒေါရကျမရဏဝိကဩတဲ့ဘယ်ဘုံပြောင်းပြောင်းဝိသန်တာကြီးပါလားဒါကြောင့်အာဇာတိန်ဆိုတဲ့နေရာသွားကြစို့အာဇရံဆိုတဲ့နေရာသွားမှအဗျာရင်ဆိုတဲ့နေရာ
7: သွား
4: မှအမတန်ဆိုတဲ့နေရာ
7: သွား
4: ဒါကအခုဆရာကောင်းသမောင်းနဲ့တွေ့လို့ဒီတန်လေးသွားရမှာပါပဲဖရာဆိုတာလေးပြောရသေးတယ်နော
7: ်
4: ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရနဲ့ကိုသားကိုသူကြီးနဲ့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အင်းဘေးသင့်ပြီးပြောထောင်ထဲမှာပြောဘေးသင့်ပြီးကလာတယ်ပြောနေတယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားထောင်ထဲပြောနေတယ်ဆိုရင်မသေးပါဘူ
7: း
4: လူပုံထောင်ကြီးတယ်မဗျာဩဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဘုရားတွေပဲလို့ပွင့်ကြတော့လဲဒီထောင်ထဲပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘေးသင်္ဍာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဆွဲထုတ်မတော့တကကြွဲအတော့ခင
7: ်
4: းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတောင်းမှဟုဆရာသမားကောင်းကနေတိုင်းလုံလို့လမ်းညွန်ကြနေတာတောင်းတခါကလေးကိုယ်ရင်ကိုရမြရောက်သွားတဲ့အခါပျော်သလိုလူလာနေတာ
7: ဘ
4: ုရားဒါချောင်းမောင်းနေမှန်တွေ့လာနော
7: ်
4: ဘုရားဒါကြောင့်ဝဒီလိုလူနေရထိုင်ရလို့ရှိရင်တော်သေးရဲ့ကွာဆိုတော့တဏှာကမြဝင်မြချော့လိုက်သေးဘု
7: ရ
4: ားဘယ်တော့ဝင်ချော့လိုက်ပါဘုရား
7: တ
4: ော်သေးရဲ့လူလေးဖြစ်ရညာတော်လဲစားဖို့တောက်ဖို့မတောက်မတမ်းမကြောက်မကြံနေဖို့တိုင်းဖို့လုံလုံချုံချုံနဲ့ကားဖို့လာဖို့ကားအဆရှိသေးတော့နဲ့လူတဲ့သူတဲ့ဝင်ဖို့စိန်ရွှေလေးတော်သေးရဲ့ဆိုတာအာမရဘေးသင့်နေတဲ့လူကတော်သေးရဲ့များဖြစ်လာသေးတဲ့ဥစ္စာအဝိဇ္ဇာတန်ကျဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားပါတော့အဝိဇ္ဇာတန်ကျဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားမိစဉ
7: ်းစ
4: ားပါဘူးဗျာကြီးစံတကယ်ကြီးတခါသေးအိမ်ထဲမှာတယောက်ထဲပြုံးတဲ့အခါပါသေးတယ်နော
7: ်
4: ကိုယ်အိမ်ကြည့်လိုက်ဒီအိမ်ကြည့်လိုက်တို့အိမ်ကပါသေးဆိုတာလေးနဲ့များတခါသေးတို့ကပြုံးလိုက်သေးတယ
7: ်
4: အာမရထောင်ကျနေတဲ့လူကဘာတော့ပြုံး
7: တာပါဗျာ
4: ကောင်းကြနေရကပြုံဘေးစက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
7: ပြုံ
4: ပါဘူး။ဩကုလာဘူးခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမပြောပါဘူး။န
7: ား
4: ပါဘူး။အမဓမ္မသူစိတ်ထဲမှာဒီဥစ္စာဒီဘေးလေးဘေးကိုနားမလဲတဲ့ဖြစ်သစ္စာ၄ပါးကိုနားမလဲတဲ့ဖြစ်ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၄ပါးကိုနားမလဲတဲ့ဖြစ်ကလည်းလိုက်သုံးရှိပါသေးကလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညင်းဖို့မလိုတော့ပ
7: ါ
4: ဘူး။ဒါကြောင့်ရောက်ရမှာပြောတဲ့ဘဝတဏှာကသမုဒယသစ္စာရောက်ရဘေးတဲ့ပြောနေတာဘာသစ္စာဘေးတဲ့တွန့်ချလိုက်တာကအဝိဇ္ဇာဘေးတဲ့အပြောခိုင်းတာကခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတရားဓမ္မတွေယန္တုနှစ်ယောက်တော့ယနေ့တော့ဖမ်းမိပြီဘေးတဲ့တွန့်ချလိုက်တာကအ
7: ဝိဇ္ဇာ
4: ရောက်ရမှာဘေးတဲ့မှာဘေးမသိအောင်ပြောခိုင်းတာကအဲဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆူကြသလိုသဘောကြရပါဘူးဘာလို့ပါလဲ
7: င
4: ါဒါကြောင့်ဟိုရင်သွားကြည့်ခံလက်သားနဲ့ပြုံသမီးနဲ့ပြုံရောင်းဝင်နဲ့ပြုံးအเจ้าမင်းကြီးတို့ရံဖြစ်ကြမြေရဲရဲထဲမှာဒါကကြွယ်ဒါပဲရှိတာရံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အเจ้าမင်းကြီးတို့ရံဖြစ်တာတို့သူများပြောသလိုမပြောရလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတယ
7: ်
4: အဲဒါသူနဲ့ဘဝတဏှာကြောင့်ပဲရှင်တော်လို့ပ
7: ါ
4: ဘဝတဏှာသမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဆင်းဖြင့်တခါသေးရံဖြစ်တဲ့ငါကသူများပြောသလိုမပြောရလို့ဖြစ်ရတာတယောက်တယောက်အသားနဲ့အဲခမမနဲ့ခမယောက်ျားနဲ့မတည့်ကြဘူးသားရသမီးတွေနဲ့အရှင်းမပြေကြဘူးဟောပါဖြစ်တာတော့ဆိုသူများပြောသလိုမပြောရလို့သ ူများပြောသလိုဘဝရင်ပြောကျင်တာကိုမပြောရလို့ဖြစ်ရတယ်ရံပွဲမဆုံးနိုင်ဘူးလား
8: ဟုတ်
4: ပါပါအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားကြည့်တော့ဩမသိပြောပြောနေတယ်မရင်းငါပြောပြောနေတယ်လူပိုက်ပြောပြောနေတယ်ဆိုတဲ့အိဗရာသစ္စာမသိတဲ့အချိန်ကစပြီးဒီကလာအခုပြောတဲ့လူမိုက်ပြောပြောတဲ့သုံးပြောဟာဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှမငင်းဆံမအောင်မှန်းနေတယ
8: ်
4: ဆိုနိုင်က
8: ြ
4: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအခုဘေးဘယ်ဘေးရှိပါလိမ့
8: ်
4: ဘေးတွေရောက်တွန်းချလိုက်တာကဘယ်လိုပါလိမ့
8: ်
4: ဘေးတွေရောက်တဲ့အခါဘေးမှမသိအောင်ပြောခိုင်းတာကတဏှာပဲဩဒါကြောင့်ပဲရန်သူနှစ်ယောက်တော့ဖြင့်ဒဂါဟုလာဘူးမိပြီဗျာမှန်ပါပါဘယ်လဲတွန်းချလိုက်တာကဝိဇ္ဇာကသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ဆူတောင်းဟဲ့မှန်ပ
8: ါ
4: ပါဆိုပြီးအဝိဇ္ဇာကခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးဒီကလာမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းလိုက်တာကအဝိဇ္ဇာဆူတောင်းလို့တောင်းလိုက်တာကတဏှာဒဂါရောက်ရမှာပြောခိုင်းတာကလည်းတဏှာဒီလိုမနေဘူးလား မှန်ပါပါဩခင်ဗျားတို့ဒီလူမိုက်နေနှစ်ယောက်နဲ့ဒီတရားမိုက်နေရောင်တရားမိုက်နှစ်ခုနဲ့ပေါင်းစင်ဆက်ဆံပြီးကြလားတသံနေရာလုံးနေခဲ့ရတော့ကျွတ်တည်းမသိပြောနဲ့ထောင်ပြောပဲရှိတယ်မှန
8: ်ပါ
4: ဗျာဘယ်လိုဆိုကြပါ
8: မသ
4: ိပ
8: ြော
4: နဲ့မသိပြောနဲ့ထောင်ပြောမှတော့ဘာရှိသေးလဲမ
8: သိပြော
4: နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်သောကာလမှကျွတ်တို့မသိပြောလဲမဖယ်နိုင်သဘောက
8: ျ
4: မသိရောမခေါ်နိုင်တော့ဘေးလွတ်ရာရှာပါ့မ
8: ရှာပါဘူ
4: း။ထောင်လွတ်ရာကိုကြံစီပါ့မ
8: ကြံစီပါဘူး
4: ။အဲ့ဒီမကြံစီနိုင်တာကလည်းတဏှာဆွမ်းရည်တတ္တိ
8: ။
4: ထောင်ချလိုက်တဲ့ကဝိဇာကပြောခိုင်းတာကတဏှာကဆိုရင်ဒီရှင်ရသာကြောမွဲမှာတော့ဖြင့်လူရဲ့ကျွေးရဲ့မရှိပါဘူ
8: း။
4: ရှိသေးရဲ့
8: ။
4: ထောင်ချလိုက်တာက
8: ဝိဇာ
4: ။ထောင်ထဲပြောခိုင်းတာကအင်းဘေးရတွန်းပို့လိုက်တာကဘေးရမှာဘေးမသိအောင်ပြောခိုင်းတာကကဲဒီကသက်ဒီလက်သက်မြောက်ကိုမိအောင်မဖမ်းနိုင်တဲ့ကာလပါလုံးနဲ့ဒကာကျွဲဒီတဲ့ကိုယူနေတော့မရှိဘူးမရှိ
8: ပါဘ
4: ူးခုတော့ပြန်ဒကာဓမ္မတွေဒီလက်သက်မြောက်မိပါဗလားမရှိပါဘူ
8: း
4: ထောင်ချတာဘယ်လိုပါလဲမရှိပ
8: ါဘ
4: ူးဘေးသိအောင်လုပ်တာအဝိဇ္ဇာပဲနော်ထောင်ချတာဘယ်လိုလဲအင်းသူကြောင့်ပြည့်စုံထောင်ချတာ

0: သင်္ကသမနော်ဟာသေးတဲ့ပြောတဲ့အယူလာဟလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးထောင်ထဲကျနေတဲ့အယူလာဟနင်ပြုံးငိမ်မဟုတ်ပဲနဲ့နင်ပြုံးနေတာလွန်လာကြည်လာဟလို့ဘုရားသမားကနှီးပေးသဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍတန်ကျမှမလွတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျော်ပြီးဒီကလာနေတာထောင်ထဲပျော်ဘေးထဲပျော်ဆိုတော့ဥပအောင်ဟုတ်မှာဟုတ်ကြလားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာရှင်းကြရှင
1: ်းပါဗျာ
0: ဒါပြန်ရေတရားတွေနည်းနည်းနည်းနည်းပဲပြောရတော့မယ်တဲ့လွေရကျေသေးရှားရှားရတော့မယ်တော့လွေရကျေကိုပြောတာကဒါတော့မခက်ဘူးမျက်စိနှကွင်းမိုးရတဲ့ကအလင်းမရတော့ဝန်းတဲ့ကလေးကအလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်ဘေးမသိတာဘေးပေါ်ပြောရတာကကြားတယ်ဆောင်းနေကြနေတာကြာမှမသိအောင်ပြောရတာကလည
1: ်း
0: ကြားတယ်တဲ့ခိုင်းတာဖြင့်အခုဘယ်လေးပဲသိနေပဲဘယ်လေးပဲသိကြတယ်ဒကာရမတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်သုံးလို့လက်တယ်ရှားကြစုလက်တယ်ရှားကြတော့စဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဒီဘက်ကလာခဲ့အတိတ်ဘဝကလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကပေါ့ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာခေါင်းဆောင
1: ်
0: လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကဩအဝိဇ္ဇာကသစ္စာမသိတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာဒီလေးချက်ကိုပဲမသိအောင်ပဲသူပဲဖုံးလွှမ်းထားတယ်သူပဲအုပ်ချုပ်ထားတယ်သူပဲကာကွယ်ထားတယ်ဆိုတာညင်းဖို့လိုသေးလ
1: ား
0: အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဇုံလုံးကန်းမဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါလား
1: ဖြစ်ပါပါဘုရား
0: နောက်ဘဝကဇုံလုံးကန်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်သွားမိသွားရသွားရပဲဆိုပြီးသင်္ခါရပေါ်လာမှန်ပါဘုရ
1: ား
0: သွားမိသွားရလုံမိလို့ရလုံမှန်ပါဘု
1: ရား
0: နောက်တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယမှန်ပါဘုရ
1: ား
0: ဩအဝိဇ္ဇာကဇုံလုံးကန်းဇုံလုံးကားမို့သွားမိသွားရသလိုက်တော့ဝိဘဝတောင်းကြတယ်ဇာတိဘေးတွေရမယ်ကုသိုလ်တွေပြုဇာတိဘေးတွေမရရအောင်အယယူခြင်းနဲ့သံဃာတဏှာနဲ့တောင်းတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပထမဇာတိဘေးဇာတိဆိုတဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာဇာတိပါပဲသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာဝိညာဏဆိုတော့ပရိစ္ဆေဝိညာဉ်ကိုဗျာအဲပရိစ္ဆေဝိညာဉ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေဝိညာဉ်နေနေတာမဟုတ်ပါဘူးပြင်သောကာရဘုံမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အတူတူဖြစ်ပါလေသဘောပါတောင်းလေဒါဖြင့်ဘယ်လေးပဲဘုရုကြောင့်တက်လာလဲမလို့ဆိုတော့ဇုံလုံးကလမ်းသွားလွဲလို့ဖြစ်ရသည
1: ်
0: ဒါကြွယ်ဆုံးခဲ့စေချာလားဒီကဝိဇ္ဇာကဇုံလုံးကဒီကမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားမိသွားရသွားလုံးမိလို့ရလို့တော့ပုံညာဝိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်အပုံညာဝိသင်္ခါရဆိုတဲ့စူတောင်းဘုံဘဝတွေတောင်းချလိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိရနဲ့မတောင်းဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဇာတိဖေးလာတဲ့ပေါ်က
1: ြ
0: သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဘာပဲသင်ပါလဲဟောဇာတိဖေးပြင်တော့ပြေးလို့ဆိုသေးလားဇာတိဖေးဇာတိဖေးမရဏပဲဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘေးလေးပဲသင်တဲ့ကျွတ်တို့အတိတ်အကြောင်းဖြင့်ကောင်းကောင်းသိပါပြီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲဟိဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပဲဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရမချုပ်ပြီကာလပတ်လုံးဇာတိပဲချုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဇရာပဲ
1: ချုပ်ပါဗျ
0: ာဓိပဲမရဏပဲဒါပြန်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်မှာနေရာကြမယ်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒါပါရိဖြစ်တယ
1: ်
0: သင်္ခါရချုပ်တဲ့ခါကျတော့အတ္တငတသွားဖြစ်တယ
1: ်
0: သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓရမတို့ဒီရေးဟာမနေ့ကတော့မိုက်ပုံရှင်းတာပါယနေ့တော့ပြန်မိုက်တာကိုရှင်းဥစွာပြပြီးလင်္ကာကိုလမ်းကိုပြတော့မယ်ကံရင်အလုံးတရားတော်ဘွယ်လုံးတရားဓမ္မတော်ဒီနေ့တရားခေးဆိုင်ပြီးမှတ်ပါဘေးလေးပဲသင်တာဘုရုကြောင့်တို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ရှင်းညမျက်စိမမြင်တဲ့လူလမ်းသွားလို့ဟောဒီမှာချော်လဲပ
1: ါ
0: မျက်စိမမြင်တဲ့လမ်းသွားလို့ပြိတိမဝောင်းတဲ့ကိုချော်လဲတာပဲမျက်စိမမြင်တဲ့လူလမ်းသွားလို့ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ချော်လဲတဲ့ဇာတိဘေးသင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့
1: ်ဟုတ်
0: တယ်ဗျာ။အဲချော်လဲလို့ရှိရင်ဖြင့်အနာမရပါမလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ရိမ့်ရိုင်းနေပါမလားဆိုတဲ့ဇရာဘေးကမသိရဘူး။ဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: ချော်လဲလို့ရှိရင်တခုခုတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥမဲမစွန်းတော့ဖြစ်ရတာ။မ
1: ဖ
0: ြစ်ပါဘူး။ဥမဲမစွန်းလဲလို့ရှိရင်ဖြင့်နာမဲမစွန်းကလည်းလာတော့
1: ။
0: သေမဲမစွန်းကလည
1: ်း။ဟုတ်ပါဘူး
0: ။ဩဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလဲမျိုးချော်လဲနေလို့ ချော်လဲတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ညံ့မမြင်လမ်းသွားလို့ဘယ်နဲ့တော့ပေါ်ကြပေါ်ပါဘုရ
1: ား
0: ညံ့မမြင်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလမ်းသွားလမ်းသွားလို့ဇာတိဘေးသင့်ပြီးချော်လဲရချော်လဲတဲ့ဒီဘက်မှာအနာရဒီဘက်မှာအနာရလို့အိုင်းမာတွေထပြီးဒီဘက်သေဖို့ဝင်ရအကောင်းကိုပါသေ
1: း
0: ညံ့နဲ့နှထောင်းမညံ့နဲ့နှထောင်းပါဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုအတူနဲ့ချင်းပြတာလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါဘုရား ခဲတော့ဖြင့်မျက်မမြင်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကသွားမိသွားရသွားဝိညာဏကချော်လဲဒါကတော့ဖေးသိမ့်မသိမ့်သေးဘူးလားဒါဖြင့်ဖေးသိမ့်ပါပြီဖေးသိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနာရလို့တခါတော့ငန်းနေမန်းနေကြွအနာရတာကဆိုတာပေါ့ဗျာငန်းနေမန်းနေကြတာကဗျာဒိပေါ့သေးသမားလက်လိုက်ရတာကမရဏ။ဩကျွတ်တို့တသံတရားလုံးမှာဖြင့်မျက်စိမမြင်လမ်းသွားချော်လဲအနာရ။ငမ်းမကြွပြီသေဘွေးကြီးဝင်ခဲ့ရတယ
1: ်။
0: ဘဒုမပြင်ပေးမဲ့လူကိုမလာဘူ
1: း
0: ။နဲ့နာလိုက်တဲ့တကားကျဲ
1: ။
0: သေသေးချာချာတကားရမတွေညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်ကြမှာ။ငါတို့နောက်တုန်းကဗျာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဆိုက်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့စေကျိုးတွေမန္တတွေများဖြစ်ခဲ့လေဟောလား။ถ้าผิดตามผิดตาก็တော့ဖြင့်ปุถุชนนี้เนี่ยဆိုရင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာမဖြစ်ခြင်းไม่ผิดဘူးเอกันဖြစ်ခဲ့တာပြောရရစီဆိုတော့ဘုရားကမျက်မမြင်လမ်းသွားချော်လဲပဲกว่า
1: คร
0: ับตบาจัก
1: คร
0: ับမျက်မမြင်လမ်းသွား ချော်လဲတော့อนายะอนายะတော့งามมันจั่วงามมันจั่วတော့ติบ้อเวรด่าไปปี้สงเกเรပေါ်ကြ
1: ไ
0: กลဒါဖြင့်ဒီဘောမှာမจွတ်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ဟောဒီကအဝိဇ္ဇာကကိလေသာဝောဟောဒီနှစ်ခုကကာမဝောဟောဒီလေးခုကဥပါကဝောဝောသုံးပါးလာတဲ့သဘောကြဒီအဝိဇ္ဇာကဘာဝောပါလိမ့
1: ်
0: ဟောဒီကဒီမျက်စိမြင်လမ်းသွားတဲ့နှစ်ခုကဘာပါလိမ့
1: ်
0: ဟောဒီလေးခုကဘာတော့
1: ဟ
0: ောခမရတဲ့ကျွတ်တော့ဝောကောင်မှဟုတ်ပါရဲ့လား တကယ်သိရှင်းသွားပြီ
1: ရှင်း
0: သွားပြီရှင်းသွားပြီတရားဓမ္မတို့ဩတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့တရားပါလားဆိုတာဥပါဝင်နာကြည့်ကြီးနဲ့ထောင်မှနော
1: ်
0: တရားဓမ္မတို့ဘေးတင်တာသေးကြဘလား သေးပါဘူးတရားဘုရအတုကရံဝိယဆိုတဲ့ဝတ်တင်တာတော့သေးကြဘလ
1: ား
0: ဩဘာကြောင့်ဒီဘေးတင်ပါလိမ့်ဘာကြောင့်ဒီဘုမကျွတ်ပါလိမ့်မလို့တရားသိစဉ်းစားလိုက်တော့မှအမျက်ရှိမမြန်လမ်းသွားလွဲလာတော့ဘုရ
1: ား
0: မျက်ရှိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်ရှိမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာလမ်းသွားလဲတာကသင်္ခါရသဘောက
1: ျ
0: မျက်ရှိမမြင်လမ်းသွားလဲလိုက်တာချော်လဲတဲ့ပွဲနဲ့ကြီးတွေ့သဘောကသွားပြန်တော့ဘယ်သူပဲနဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်ညာမျက်ရှိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းသွားနေတော့ချော်လဲတဲ့ပွဲကြီးတွေ့ရတကယ်ကျချော်လဲတဲ့ပွဲဘယ်တော့မှတွေ့ဘူးလဲအင်းဒါကြံဘယ်တော့မှမျက်စိနှကွင်းလည်းမရခဲ့ဘူးပေါ့အဲဒီတခါလည်းမရလို့ရှင်းပြန်ကိုကျူးကြီးနဲ့ပေါ့ဒီခါလည်းမရရင်ပေါ်က
1: ြ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်တော့မှဇာတိဒုက္ခသစ္စာလို့လည်းမသိကြဘူးဇရာဒုက္ခသစ္စာလို့လည်းရာတိဒုက္ခသစ္စာလို့လဲမရဏဒုက္ခသစ္စာလို့လဲဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိပါလဲကိုယ့်ဘဝနောက်ဘဝကဇုံလုံးကကောကျင်နေလေကောမိသွားရသွားလာခဲ့တဲ့သင်္ခါရနဲ့သွားခဲ့တာဘူ
1: း
0: သွားလို့ချော်လဲတော့လဲသူထုံးစံတိုင်းချော်လဲတယ်လို့ပဲအောင်းမဲ့နေတာပဲချော်မလဲတဲ့နေရာရှိဖို့မရပါဘူးလို့လဲသူမသိပါဘူ
1: း
0: ဘယ်သိမလို့ဒီကဓမ္မတွေဒီဘဝရောက်လာတဲ့မျက်စိနှကွင်းကအလင်းမရဘူ
1: း
0: ဘုရားရောက်တယ်မျက်စိနှကွင်းလမ်းမရလို့သွားမိသွားရသွားပြီးဒီချော်လဲချော်လဲတဲ့အချိန်မှာမျက်စိချော်လဲလို့တခါဒဏ်ရာရတဲ့အချိန်မျက်စိနှကွင်းလမ်းရပါလားဆိုတော့ကလျာဏမိတ်တာသူတော်ကောင်းတွေကမတွေ့ပြန်တွေ့သေးရဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ယခုတွေ့ချိန်လေးကိုမျက်စိနှကွင်းအလင်းရရင်ရတခါကျွဲနောက်ကြတော့ငါးမွန်းကြွပြီသေဘောဝင်မှတော့ရလိမ့်မယ်မထင်တဲ့တော
1: ့
0: ချော်လဲပြီးကလာဒဏ်ရာရနေတော့ကိုမြန်မြန်လက်စီလေးကုပင်းလိုက်ဆရာမြန်မြန်ရှာရင်ရှာပ
1: ါ
0: မရှာရင်သေးတဲ့ကိုရိုးကြီးနေတာတော့ဖြင့်ပြောเสียမရှိတော့ဘူးသဘောပါကြပါလားဒါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်အိမ်ကိုရာကိုအယောင်းဝယ်နဲ့ကိုပြည့်စုံတာလေးဟာတကားသိဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတော့သိကြပါလ
1: ား
0: ထောင်သေးပြောဘေးသင့်ပြောပါပါလိမ့်
1: အမေရေ
0: သေးသေးချာချာညာနဲ့တွေးမှတခါကျွဲတော့ကဟင်ကိုအကြောင်းလေးညင်ညွတ်နေတယ်တခါသစ်တို့ကအကြောင်းလေးညင်ညွတ်နေတယ်ဆိုတော့တော်ပါလေရဲ့ဖေဟာလို့များသွားမလုပ်နဲ့နော
1: ်
0: တော်ပါလေဆိုတဲ့အတန်ထွက်လို့ရှင်ဘေးသင့်ပြောပဲသဘောကျလ
1: ား
0: အင်းထောင်းလေးပြောထောင်းလေးပြောလဲမှန်တာပဲဘေးသင့်ပြောလဲမှန်တာပဲဒီဥစ္စာအမှန်တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့သစ္စာကိုပြဇာတိဘေးကရာဘေးမရဏဘေးဗျာဒီမရဏဘေးကြောင့်ပါဘေးတွေပဲအင်းဟုတ်တော့ပါရီကဘေးလေးပဲသင့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီတွေကပြုံးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့တော့ညာအမှန်တော့သိုးရဘူးလားဘေးသင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်ဆိုတော့ခမရတို့တောင်မှလူမမာအနေနဲ့ထပြုံးတဲ့အခါကျတော့သေကံကြီးပြုံးထမရဲ့အင်းသေကံကြီးမှတုပ်ဆက်တဲ့သဘောထမရဲ့ဒီဘယံမရာတခါတည်းသူဒီသတိလွတ်ပြီးပြုံးတာထမရဲ့မထင်ကြဘူးလား ဒီတောင်ကမတက်ဘူးထင်တဲ့လူကများထားမများပြုံးနေတော့ဥပအောင်တော့ကဲခတ်တော့ဒီတိုင်းမခတ်ပဲဘူးလ
1: ား
0: အင်းဒီကံဒီပြုံးမှာကွာတဲ့ဥစ္စာမင်းတို့မျောလင်းချက်မရှိပါဘူ
1: း
0: ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့လည်းသားလေးနဲ့ပြောလိုက်သမီးလေးနဲ့ပြောလိုက်ပစ္စည်းလေးနဲ့ရတိုင်းနဲ့ပြောလိုက်တိုက်တာကားလေးနဲ့ပြောလိုက်စိန်ဆွေးလေးနဲ့ပြောလိုက်ဟောပါတော့ဆိုဘေးသင်ပြောနေတာဟိဒီကံဒီဟုတ်လားကြီးတဲ့ငရေကြငရေကြကံကြီးကိုသိပ်ပြော်လိုက်တဲ့ရှင်ဟေးဆိုလိုက်ရင်တော့အဲ့တော့ခမရိတ်တက်တော့မှာဖြင့်ကလျာဏမိတ်္တကလျာဏကကောင်းတာမိတ်္တကဆွေခင်မောခုလို့မိတ်ဆွေကောင်းတဲ့ငါကောင်းတဲ့မှာမတွေ့ဘူးရှင်ဖြင့်ဒါဘေးသင့်ပြော်ပဲဟောင်းနေပြော်ပဲဒါကကျွဲဆိုးလိုက်ပြန်ဆိုးတ
1: ာ
0: အဲ့ဒါအားလုံးတရားနာကြတဲ့ဓမ္မတွေကဩပြုံးခြင်းပြောခြင်းမဟုတ်သေးပါကလားလူရဲ့ကျွေရဲ့သေချာမှပြုံးခြင်းပြောခြင်းပါလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါအခုအချိန်မှာဖြင့်ယူပြောနှမ်းပြောမှတပါးတူပါအောင်ပါရှိသေ
1: း
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ခိုင်းတာဖြင့်ဒီတောင်ကြတယ်လို့ဘယ်သူပါလဲမလဲလို့မဲတဲ့ခါကြတာဖြင့်မျက်စိမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သွားမိသွားရသွားတဲ့သင်္ခါရနှစ်ခုသူတို့လက်တယ်ပဲပေါ်က
1: ြ
0: ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကဘာတော့ဘယ်ပြင်အောင်လုပ်ကြလဲသူတို့ပဲထောင်ထဲမှာနေခိုင်းတာလဲထောင်ထဲကြောင်မှာသူတို့လိုက်ပြီးဒီကရပြုံးနေဆိုပြီးဒီကရအယံပြုံးခိုင်းတာတော့သူတို့တတ္တိယာထောင်ကြတာတော့ကြောင်မှာမသိဘူးစိတ်ရှင်ကြကံဤတော့ပြုံးနေအောင်ဟာဒေဂန်ဤတော်မြေသားသမီးမှားလိုက်အောင်မြေသားသမီးတွေကသူတော်ကောင်းကြီးတွေပြည့်စုံကြတယ်ဒီရှာရက်တဲ့ကလေးတွေသုပိစိကလာခပ်ပြုံးပြုံးလေးပေးခဲ့အောင်မှာအမလေးလွန်လာကြည်လားနောက်ဘဝကထောင်ချိုက်ကြတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီဘဝဒေဂန်ဤအစမ်းတော်မလို့လာတာလဲရောတကကျွဲရန်သူအကြီးဆုံးတော့ယနေ့ဖမ်းမိတာပဲမိသေးဘူးလားကောင်းပြီဒါပြန်ဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ရမယ
1: ်
0: ။သင်္ခါရကအသင်္ခါရဖြစ်ရ
1: ။
0: သင်္ခါရက
1: အသင်္ခါရ
0: ဖြစ်ရ။အဲဝိဇ္ဇာကလည်းဘော
1: ။ဝိဇ္ဇာဖြစ်ရ
0: ။သင်္ခါရက
1: အသင်္ခါရ
0: ဖြစ်ရ။အသင်္ခါရဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီနှခုကျွတ်တို့ဒီပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်လို့ရှင်ဘေးလွတ်ပြီ
1: ။
0: ထောင်လွတ်ပြီ
1: ။
0: ဆိုနိုင်ရ။ဘာကဘာဖြစ်မှဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့အဆုံးဟောတော်မယ်ဒကာဓမ္မတွေသတိထားပါ
1: ။
0: အဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်ရ?သင်္ခါရက?သင်္ခါရကလည်းအသင်္ခါရမပြည့်ပြည့်နိုင်အောင်ကိုလို့ရမယ်။ဒီချောင်မချနိုင်အောင်လို့ရမယ
1: ်။
0: အဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မျက်လုံးမြင်ရမယ
1: ်
0: ။မျက်လုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလမ်းပြောက်သွားနိုင်တဲ့သင်္ခါရဖြစ်အောင်လို့ရတယ
1: ်
0: ။မလို့ရဘူ
1: း
0: ။လမ်းပြောက်သွားနိုင်တာကတော့ဗျအသင်္ခါရဖြစ်မှာပဲမပြည့်ပြည့်မှာပဲ။လမ်းပြောက်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲဒီနေ့ဟောတဲ့တရားဒီဝတ္တကုသိုလ်တွေကိုဆိုသည
1: ်
0: ဆူတော်မှားကိုဝတ္တကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆူတော်မှားကိုဆိုသည
1: ်
0: တပည့်ကြဝိဝတ္တကုသိုလ်မျိုးကိုဆိုသည်လို့ဒီလိုမယူနဲ့ရှင်းမလားတိုင်းတာဖြင့်တရားဤကုန်းချုပ်ဖို့နေပြီ15မိနစ်ပဲကြာတော့အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတွေကအဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်ရမလဲဟင်သင်္ခါရကအေးဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဖြစ်မှာ깟မယ
1: ်
0: အဝိဇ္ဇာနိရောဓအဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဖြစ်မှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်မှာဝိဇ္ဇာအသင်္ခါရပေါ်ကြ အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်သင်္ခါရချုပ်တော့အသင်္ခါရဖြစ်မယ်ရှင်းညာဖြစ်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်နောက်ဘဝကချုပ်တာပဲစိတ်တို့မတတ်နိုင်တော့ဘူးစိတ်တို့ကလည်းအကန်းသွားသွားလို့ဟုတ်လားအကန်းကြီးသွားမိသွားသွားလို့ချော်တော့လဲနေချော်လဲတဲ့နေရာမှာငါချော်လဲတာကြီးအကောင်းလဲလားဆိုးလဲလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဖန်ဖို့ပဲရည်ကြည့်တော့သဘောက
1: ျ
0: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဖန်ဖို့ကလည်းဇာတိဘေးတဲ့ကောင်ဝေဖန်နိုင
1: ်
0: ဟောဒီဇရာဘေးနဲ့ဗျာဒီဘေးမရောက်ခင်ကြားလေးဝေဖန်ရမှာဇရာဘေးနဲ့အဲဇာတိဘေးနဲ့ဇာတိကတော့ဇရာဘေးနဲ့ဗျာဒီမရောက်ခင်တော့ဇရာဆိုတာကအိုလာဦးတယ်ဗျာဒီဆိုတော့ဗိုင်းမင်းနဲ့အဲ့တော့ဗိုင်းမင်းနဲ့မှလဲလမ်းချမယ်ဆိုရင်မတွေ့ပါဘူ
1: း
0: အဲ့တော့အိုတော့ကိုမလဲခင်လမ်းချပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတရားနာနိုင်တော့ညနေချလိုက
1: ်
0: ရှေ့အချိန်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပ
1: ါ
0: ရှေ့အချိန်ရှိသေးလား အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တုတ်ပြီးတုတ်ပြလုတ်ပါလို့ဘုန်းကြီးကသူတရားကိုတုတ်ပြီးတုတ်ပြလုတ်ပါလို့ပြောတယ်လို့မထင်နဲ့သူတရားသုတိတုတ်ပြလုတ်စီခြင်းလို့လို့ခင်ဗျားတို့ထင်ရင်မိုးရွတ်ပစ်တာလေခင်ဗျားတို့ဆိုလိုက်မယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီပြေးနေလို့ဉာဏ်ဉာဏ်လို့ပြောတာသဘောက
1: ျ
0: ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကသရာတော့ဖယ်ပြေးနေတာသူကလဲမဲ့စီစီပြေးနေတာတကားကျွေးရအ
1: ဲ
0: ့ဒါမလဲခင်လေဘုန်းကြီးကတွန့်ပေးရတာဒီကလေးကတော့ဘာမှသိတဲ့ကလေးနဲ့မတူဘူးပြေးပြီးပြေးရပြေးနေတာပဲခင်ဗျားတို့ကနာမလေးနဲ့တောင်းကြည့်သေးလေတောင်းကြည့်ကမန်းလေးပြန်လိုက်အံပြေးပြီပြေးရပြေးနေတာမထဲသေးကောင်းကောင်းတို့မကောင်းမကောင်းတို့ပြေးနေတာပဲခင်ဗျားတို့ပြေးနေတာကိစ္စမရှိဘူးဟိုမှာဒဏ်ရာရဖို့ကာနေပြီဆိုတာခင်ဗျားတို့ကမသိဘူ
1: း
0: မသိတော့ဒကာကျွေးဇရာကဗျာဒီမရောက်ခင်လေးညံညာမျက်စိနှကွယ်အလင်းရပြီအကွာမမအောင်လို့ဖို့ရေးကြည့
1: ်
0: မျက်စိနှကွယ်အလင်းရပြီတော့အကောင်မမအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ
1: ်။
0: သဘောကျ
1: ။
0: ဂိုင်းဒါပြဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်ဖို့ဆိုတော့ရှင်းပြပါတော့မယ်တဲ့။ဂိုင်းဒါပြဒကာဓမ္မတို့အခုဇာတိပြိသိနေတုန်းလဲဝိပဿနာရှိပါဆိုတော့ဘယ်သူမှတိုက်တွန်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ။သဘောကျ။ဒါပြအခုအချိန်မှာပြဒကာဓမ္မတို့ဇရာရဲရောက်နေပြီ
1: ။
0: မရောက်သေးဘူးလ
1: ား။
0: အင်းဗျာဒီရဲ့တော့ရောက်ပါဗလားလို့မေးတော့ဘုံမလဲသေးဘူးဗျာဒါကြောင့်တရားဘွဲလမ်းနိုင်သေးတယ
1: ်
0: ဗျာဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်ကြိုးစားရမှာလဲဆိုတာတကယ်တည်းအပိုင်းချားလေးမှိုက်စမ်းပ
1: ါ
0: ဗျာဒါကဟောဒီဗျာဒီမရောက်ခင
1: ်
0: ဒါကဆရာဘုန်းကြီးပေးနေတာလည်းဘယ်အချိန်မှာလဲဒီကလည်းမရောက်ခင်ပေးနေတာပဲဒကာဓမ္မတွေကလည
1: ်း
0: ရာရဗျာဒီမရောက်ခင်လေးတွေယူဆိုင်တာရှေ့ချိန်ဒီမျောလဲနေရှိပါရဲ့လားရှိပါဘူ
1: း
0: ဗျာတို့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲဇရာကနေဗျာဒီသွားမှုသွားမှုကရက်စဲနေတာသွားရင်မယူရမှာပဲလ
1: ား
0: သိသိချာချာညာနဲ့စဉ်းစားပါသွားရင်ယူရမှာနော
1: ်
0: လွယ်လားလားလွယ်ပ
1: ါ
0: ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလက်ဖြင့်တပည့်တွေပါနေနဲ့လာရင်းနေကြီးတွေကသူ့အမှန်သွားနေတာကိုခမည်းတော်ကခြင်ပြီးကလည်း냅ဖြင့်ဆိုပြီးကလည်းအဲ냅ဖြင့်နေထွက်ဆိုတော့နေကိုခမည်းတော်က냅ဖြင့်လာထွက်နေရင်းတွေကအမှန်သွားနေတာကဗ္ဗနိယမခန္ဓာရဲ့နေမှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ခန္ဓာရဲ့냅ဖြင့်ပြာရိပဲခုနိုင်တယ
1: ်
0: နေရင်းတွေကခမည်းတော်က냅ဖြင့်သဘက်ဆိုတော့နေရပြောနေတာနေရကတော့ခမည်းတော်ကဗ္ဗံပြန်မရှင်းရှိနေမှာပဲနေရကတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီလောက်ဆိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကနေလတိုင်တယ်ပြီးနှက်ပြင်နေထွက်တော့ငါဘက်နေထွက်တော့ငါနေထွက်ပြောနေတာဥပအောင်ရဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကနေနဲ့တူသလား
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးဟောကဘာပြက်မှပြက်မှခင်ဗျားတို့ကနှက်ပြင်တစ်ဘက်ပြက်မှအဲ့ဒီတော့ဇရာရဗျာဒီအခုမှလဲဒကာဓမ္မတို့တစ်ချက်တင်းလိုက်ရင်ဘိုင်းနဲ့လဲလဲလို့ရှင်းရှင်းငမန်းထတော့မယ
1: ်
0: ငမန်းထရင်အခုเสียละล่อยมาเตบวยยกတော့แม
1: ่
0: ถ้าจองดกาช่วยอเชิงมาซวยไล่บานเนี่ยสร้าฮ้อเด่นฮ้อเด่นญาณยกจัก
1: ได
0: ้ล่ะဖြင့်ဇရာကဗျာဒီမရောက်ခင်လေးအလုပ်လုပ်ကြပြီဘယ်ချိန်လုံးလို့มาပါလိမ့်အဲ့ဒီအချိန်လမ်းွယ်လေးဆရာဘုန်းကြီးကပြပေးတယ်ဒီလမ်းွယ်မှာခင်ဗျားတို့မလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်နောက်ဇုံလုံးကံပွဲပြန်နှွှဲတော့ နောက်ဇုံလုံးကဘွယ်ပြန်နှွှဲရမယ
1: ်
0: မနှွဲရပဲဘူးလားဇုံလုံးကဘွယ်လမ်းတော်လွယ်ကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့လုံးကြအောင်ပါပဲဇုံလုံးကလမ်းတော်လွယ်ကိုလေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့နေမယ
1: ်
0: ပြန်လို့ရင်ချော်လဲတဲ့ဘွယ်ပြန်ရောက်တော့မယ
1: ်
0: အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ချော်လဲတဲ့ဘွယ်ပြန်မရောက်ခင်ဥပါဝေဇရာနဲ့ဗျာဒီမရောက်ခင်လေးဝိပဿနာလုပ်လိုက်ဆံပ
1: ါ
0: ပြန်မလားပြန်ပ
1: ါ
0: ဘယ်နဲ့ပဲမရောက်ခင်ပါလေဇရာနဲ့ဇရာကသွားတော့သွားနေတယ်ပဲဗျာဒီကိုမရောက်ခင်လေးပေါ့ဗျာမရောက်ခင်လေးဆိုတော့ဒီတရားတော်ကလုံးမှာနေပြန်ဗျာဒီဓမ္မရှိနေလက်ပြန်ဒီတရားဘောမလာနိုင်တဲ့လူရှိလို့မဲ့ဓာရီဘောနှွှဲရတာနဲ့သဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစလို့ဒီချိန်ကစလို့ဆိုတာအကောင်းဆုံးပဲရှင်းမလားဒါရင်အဝိဇ္ဇာကနဲ့အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့သင်္ခါရအသင်္ခါရဖြစ်ဖို့လောက်ကြဆိုတော့ဒီဇရာခန္ဓာကိုရှိခင်ဗျားတို့ဝေဖန်ရမယ်ဇရာဘယ်နှပါးရှိသရုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ဇရာဆိုတဲ့တရားပေါင်းခေါ်တော့ဇရာဖြတ်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ရ။ဖြတ်လိုက်တော့ဘာပြန်ရ?အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုညံသွင်းပါ။ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာလို့ကညံသွင်းရမယ်တဲ့ဇရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဗျာဒိမရောက်ခင်ညံသွင်းရမယ
1: ်
0: ။ဇရာခန္ဓာကိုญาติเหมี่ยวเกณฑ์ปุพพภาคะแม่ซะแล้วอุปัคคณะแม่ญาณทวินอ่ะตบจ้ะดีกะเฉยบาซ้อมมาญาติจ้ะแล้วทวินแล้วยะเลยมรณะจ้ะเลยดีกะเฉยไม่บายเนาะไม่ยะหรอกดีขันธ์5บากูดกาธรรมดิกะบาติสสารงโนเมไล่ดิโอ้พ้นไล่จ้ะดกาธรรมโนนกูก็ยะรากู तू อ่ะขันธ์5บาหลุไล
1: ่
0: ยะรากูอ่ะบาติสสารตู้ဖြန့်ไล่တော့บาริဖြန့်ไล่ဒုက္ခသစ္စာပြန်ဖြန့်လိုက
1: ်
0: သဘောပါဘူးလားတခြားကအဖြန့်လာတာသူ့ကိုပဲဖြန့်လိုက်တာဩဒါဖြင့်ဇရာဆိုတာလေဥပါဒဇရာတွေပါလိအပါဒအဲ့ဒါတွေကသံဝေကပဲဟောတယ
1: ်
0: အခုကဝိပဿနာပဲခေါ်မှဖြစ်နေလို့ဇရာခန္ဓာပဲနှပါတို့ရုပ်ဣဇရာနိုင်ဇရာလို့ရှိနေတော့ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်သွားတာပေါ့သဘောကျအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာရှိပါခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝကိုပြည့်လဲဒုက္ခသစ္စာရှိပ
1: ါ
0: ပြည့်လဲဒုက္ခသစ္စာရှိပါပေါ်လဲအဲခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်လဲဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲပြည့်လဲဒုက္ခသစ္စာပြည့်လဲဟောဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခပြတ်တာပဲရှုပေးရှုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငကူကအဲဒီခန္ဓာကြီးဟာလူခန္ဓာကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ဥစ္စာအခုတော့ဒုက္ခသစ္စာမြင်တော့မကောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်မသွားဘူ
1: း
0: မကောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ခொနဲ့ကဒီတဲ့မဲ့ငါးပါးထဲမှာအဝိဇ္ဇာမရှိလို့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တမာရိဟိပေါ်လာပေါ်လာသေးဘူးလားအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်မသွားသေးဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်သွားပြီဒကာဓမ္မတော့အင်းမျက်လုံးလေးတော့မြင်မေးမျက်လုံးတော့မြင်ပြီဒုက္ခသစ္စာလို့ဇရာခန္ဓာကြီးကိုသိချာမြင်ပြီဘာသစ္စာလို့မြင်လဲအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ဒုက္ခသစ္စာရှိဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဓာတ်ဘာဘာရှိသတိပ္ပံ၄ပါးတဲ့ဝန္တာကြီးပဲသစ္စာကိုရှိရင်သတိကြံတဲ့သစ္စာသတိပ္ပံ၃ပါးသစ္စာတဲ့အကုန်လုံးဝန္တာပဲဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကသင်္ဟတိဘရောပမ၃ပါးသင်္ချီယာကသစ္စာရှိရင်ကုန်ပါတယ်ဆိုတာရင်းမိလ
1: ား
0: ဒါဒါဖြင့်ဝေဒနာလေးဖြစ်တဲ့တည်းကလည်းဘာသစ္စာသိကလေးဖြစ်ဖြစ်တည်းကဖြစ်တာလည်းဘာသစ္စာပြက်တာလည
1: ်
0: းဟောဒါဒီလိုသိသွားပြီဇရာရာကိုပြန်ပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒုက္ခသစ္စာလည်းသိသွားတော့မသိတာကအဝိဇ္ဇာသစ္စာကိုသိတာကဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်တော့သူသိကျင်လို့သိရတာလားဆိုတော့သူနှစ်ယောက်ပေါင်းလို့ကမာသမာဓိရှိနေသမာသင်္ကပ္ပပေါင်းပြီးနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးကြည့်လို့သိတာသမာသင်္ကပ္ပဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာပါလို့ခောက်ပြလို့သမာဓိကမြင်တာကိုသဘောကျဒါကြောင့်ပညာမဲ့ခင်ကခုပေါင်းကြည့်မှသာလင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသိတယ
1: ်
0: ပညာမဲ့ခင်ကခုပေါင်းကြည့်မှပေါ်ပြီနော
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါပြန်မျက်စိနှကွင်းအလင်းရပါလ
1: ား
0: ရပြီမျက်စိနဲ့ဝင်လင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမိသွားရသွားမလားတဲ့မဲ့ကင်လမ်းမတော်ဘောသွားမလားဟောမဲ့ကင်လမ်းမတော်ဘောသွားတော့ကြောင်းတဲ့တရားတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါ ဟောဖြစ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာပြည့်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာကသမာဓိရှိနေသမာသင်္ကပ္ပဒီနေရာမှာအဲတတိထာရဝရိယစိုက်တာတည်ကြည်တာတွေကဒကာဒကမလို့သိတယ်ဇင်တိဝရိယပြင်သမာဓိပေါ့ဗျာဟောဒီသမာဓိမဲ့ကံ၃ပါးဒီဟူသောလမ်းလမ်းမတော်ပေါ်လဲခင်ဗျားတွေရောက်ပါပြီသဘောကျအဲသစ္စာမြင်လို့မဲ့ကံလမ်းမကြီးပေါ်လာပြီသစ္စာမြင်လာပြီမဲ့ကံလမ်းမတော်ပေါ်လာအတူတူပဲသဘောကျအဲ့တော့လေလမ်းမတော်ပေါ်ရဲခွန်းကအဲသွားမိသွားရသွားတဲ့အဲပုံညာပိသင်္ကာရပြုပြီးအပုံညာပိသင်္ကာရတွေနဲ့ဆူတောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ပါအောင်မလုပ်ပါဘူးမလုပ်တော့ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဲ့ကင်၅ပါးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုရလိုက်တဲ့အတွက်မျက်စိမြင်ပြီးမျက်စိနှကွင်းလဲလင်းရပါပြီဟုတ်လားသွားမိသွားရတော့သွားပါအောင်မလားဒုက္ခသစ္စာတွေသူသွားပါအောင်မလားဘုံဘဝတွေလိုချင်တဲ့လေကိုမသွားတော့မဲ့ကင်၅ပါးလမ်းမတော်ကြီးပေါ်ခင်ဗျားတို့ရောက်ပါပြီသင်္ခါရတွေချုပ်သွားပြီမချုပ်သေးဘူးလားတကယ်ဘယ်ဘုံသွားကျင်သေးတယ်ဒီလိုရှင်ရင်မှတ်တယ်နဲ့မသွားကျင်ဖြင့်ခေါင်းကသင်္ခါရနှစ်ခုမချုပ်သေးဘူးလားချုပ်တော့ဖြင့်နဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်တာဒီမဲ့ကင်၅ပါးပဲဒီမဲ့ကင်၅ပါးအလုံးလုံးလို့ရှင်ရင်ဖြင့်မျက်စိနှကွင်းလဲလင်းရရန်လည်းမသွားတော့ဘူးဒုက္ခသစ္စာကိုရန်သွားပါဦးမလားဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ခုနဲ့ဒီကန္နာကြီးဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့တဘာဝကိုစိုက်ရှုစိတ်ကြရင်စိတ်ရှုစိတ်တဏှုကန္နာလည်းရှုပေးဝေနာကြရင်ရုပ်ကြရင်ကျူးပေတော့ဗာသစ္စာတွေတွေ့အဲဒုက္ခသစ္စာတွေတွေ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်၌တည်ကြည်တော့ဟိုးတဲ့မကင်၅ပါးလမ်းမတော်တရားကြီးပေါ်လာတော့အရင်လိုကိုယ်ထောင်တဲ့လမ်းတွေဟုတ်သေးရဲ့ကဲသင်္ခါရလုပ်တွေကလုပ်ဖြစ်သေးရဲ့လားအဲဒီလိုမလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကချော်လဲเสียဒီဘက်ကဇာတိတွေချုပ်မချုပ်တဏှာဥပါဒံကာမမလာဘဲနဲ့ဇာတိပဲနဲ့တော့ချုပ်ရတော့မှဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေသတိပေးရအဲလမ်းကွယ်လေးစီတော့များများခွဲလိုက်ပါဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးပါဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုပေးပါယူတဲ့အခါကျလို့ရှင်ယခုဘုရားချော့တဲ့အဝိယခုဘုရားမသိအောင်ခုံးတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ယခုဘုရားထောင်ထဲချပြီးချော့ထားတဲ့တဏှာကလာသေးရဲ့ဒီဘုရားအဝိဇ္ဇာတဏှာကမချုပ်လားအဲအဝိဇ္ဇာတဏှာကချုပ်တယ်အစ်စ်ချုပ်ဖို့တော့မဲ့ကင်7ပါးပြည့်အောင်လုပ်ကြပေါ့ဗျာအဲဒါလို့ဆိုရင်မျက်စိနှကွန်းတော့ရေးရမြင်ပါပြီတဲ့ပူစရာမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဘုရားချော့ရတဲ့တဏှာဒီဘုရားကိုမသိအောင်ခုံးတဲ့အဝိဇ္ဇာကောမချုပ်သေးဘူးဘယ်နဲ့ရောက်ချုပ်တော့ဒုက္ခသစ္စာမြင်တယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့အတ္တင်္ဂဒအလုတ်ကိုလုံနေလို့အတ္တင်္ဂါရအလုတ်ကိုမလုံသေးဘူးလားလုံတော့တဏှာနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲနေနေတယ်ဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တော့ဥပါဒံကံဇာတိသရမရဏတွေအော်နောက်ချော်လဲစရာအဲနောက်တန်ရရစရာနောက်ငမန်းကြွစရာနောက်သေးဘောဝင်စရာအဲ့ဒါပဲနဲ့ကြောင့်တော့ဆိုပြီးမျက်ရှိနှကွန်းအလင်းရပြီးလမ်းသွားမှန်လို့မျက်ရှိနှကွန်းအလင်းရပြီးတော့အဲမျက်ရှိနှကွန်းအလင်းရတာကဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီသမာဓိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပအဲလမ်းသွားမှန်တာကခொနဲ့ကတတိတို့ဝရိယတို့သမာဓိတို့ပေါ်လာတဲ့အတွက်တတိကလည်းသားပါတော့လမ်းမသွားမလားသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလမ်းမသွားတော့မနောက်လမ်းသွားမယ်လို့ဆိုကြလို့သေးလားဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလမ်းကမသေးလမ်းနဲ့ကျန်တဲ့လမ်းမသွားတော့ဘူးဆိုပြီးအားမစိုက်ပြီဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီမဲ့ကင်၅ပါးပုဗ္ဗဘာဂမဲ့ရရင်ဘုမက်ကအလိုလိုလာမှာဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတော့ကဖြစ်ဖြစ်နေအောင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖြစ်နေအောင်ရှုပါဒီကကြောက်လာလို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်မောအောင်ရှုပါအဲဒီတော့ကြောက်လာလို့ရှင်ဒီပြည့်ပြည့်တွေကိုဆုံးပြီးကြအောင်ရှုလို့ရှင်လေဒီညာဇာတိမရှိတဲ့နေရာဇရာမရှိတဲ့နေရာဇာတိကောမရဏမရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ဘေးလေးဘေးလွတ်ပြီးထောင်မှရှုတဲ့နေရာကိုမြင်အောင်လုပ်ပါလုံးမမြင်မှညမရင်မြင်ကြအကြောင်းရှိဘူးရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာ၅ပါးကမဂ္ဂသစ္စာဒီဘက်ကယခုဘုရားလက်စားမှာဝိဇ္ဇာကနာတွေကမချုပ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကသမှုရရသေးတာနောက်လာမယ့်ဇာတိပိသရာပိပြာတိပိမရဏပိလွတ်သွားတာကနိဝရသစ္စာရှင်းမလားဒါရင်ဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပါ
2: ဝတ္တရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွာအားအပိုင်း23ပညာရှိဆိုတာတစ်ခါတည်းကိုဒုက္ခမပေးပဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေအောင်လွတ်မြောက်အောင်ကြံဆောင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားလည်းဖြစ်တယ်တစ်ခါတည်းကိုဒုက္ခရောက်အောင်သိထွက်တန်ရုပ်ဖြစ်အောင်အသက်ဆုံးရှုံးအောင်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာပညာရှိမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မောဒရာပညာရှိရဲ့ဆိုင်တတ္တိတွေဟာစစ်ပွဲကြီးမြေမြကြုံတွေ့ကမူသွေးတစ်ဆက်မှမထွက်စေပဲနဲ့စစ်ပြီးဆုံးသွားအောင်ကြံဆောင်နိုင်တဲ့ဆိုင်တတ္တိပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခင်မှာစစ်ပွဲတော်ဝဲနိုင်တိုက်တယ်ဆိုရင်လူတွေထောင်ပေါင်းသိန်းပေါင်းများစွာတေကြည်ပစ္စည်းရမှနိုင်ရကြတာအဲ့ဒီလိုဟာပညာရှိမဟုတ်ဘူးမောဒရာပညာရှိကလူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပြီးတော့ဒုက္ခကလွမြောက်စေအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အသိပညာရှိသူဖြစ်တယ်။အောင်သေးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အရင်ထဲမှာစိတ်ခတ်ပြီးတရားတစ်ပါးသောမင်းတွေကိုအသေးသက်ဖို့ရှုံးဝဲစီမံထားတာကိုလည်းပဲထိုစီမံချက်ပြတ်သွားပြီးအသက်မသေးရအောင်ကယ်တင်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပညာရှိရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကဘာလဲဥပမာတူတော့ဆိုရင်လက်ကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးပက်လက်လန်ထားတာမျိုးသာလုပ်တယ်ဘယ်လိုမှပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခမပေးနိုင်အောင်ပညာရှိဆိုတာလက်ကိုပက်လက်လန်ထားသလိုကိုယ့်ကိုမတုံ့ပြန်နိုင်ဘူးသို့တော့လက်ဟာတည်မသွားဘူးနော်အဲ့လိုစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှတကယ်ပညာရှိအေးမောဒရာပညာရှိကအနာဂတ်ကိုမျှော်မြင်ပြီးတော့ကေဝပုံနာကြီးနေပြည်တော်ကိုရောက်လာတာကိုစိတ်နှံ့မှုမရှိဘူးအကောက်ကျန်နဲ့ရောက်လာတာဆိုတာမှန်ဆသီယုံနဲ့မှန်ဆကြည်ယုံနဲ့သိနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိသို့တော့အပြောကောင်းလို့ရှိရင်လူဆိုတာယုံတတ်တယ်ဝိရိယမင်းကြီးနဲ့ပညာရှိအမကြီးလေးယောက်ကတော့ကေဝပုံနာကြီးကရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ဖို့ဆုလနီပြမရမင်းကြီးရဲ့သမီးကညာဆက်သမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒုဗျင်ကြီးရဲ့ဘုံတကူကြောင့်တိုင်းကြီးပြည်ကြီးကသမီးကညာလာရောက်ပြီးတော့ဆက်တယ်လို့ယုံစားလောက်အောင်ပြောတဲ့အခါကျတော့ယုံညာမောဟဒရာကလုံးဝမယုံဘူးဒါဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ငစားမှာအတွင်းကငမားချိတ်ထည့်ထားတာနဲ့တူတယ်ငမားချိတ်ထည့်ထားတဲ့ငစားချတာနဲ့တူတူပဲမစစ်မကျင်သွားပြီးတော့ငစားကိုမင်းပြီးတော့ဟတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်ငမားချိတ်စူးမယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းကြီးမြင်ထားတယ်သောသောသူကိုယ်တိုင်အတတ်သိတာလားလို့တော့မဟုတ်ဘူးတွေးကြည့်တာနဲ့ပဲပညာရှိကအရေးကိုတွေးကြည့်အောင်နဲ့သိတယ်ပေါ့ဒီဟာမျိုးပဲဖြစ်မယ်ဆိုသောသောဝိထေယမင်းကြီးနဲ့ပညာရှိအမကြီးလျောင်းကတော့ဒါတကယ်ကိုရနိုင်တဲ့ရလာတဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးပဲဒါကိုလက်မလွန်စေရဘူးမယုံကြည်စရာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ရှုံးချီစွာလက်ခံနေကြမောဟဒရာကပြောတော့ဝိရိယဘုရင်ကြီးကစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်လောကမှာမင်းတယောက်ပဲပညာရှိတယ်မင်းဟာငါတို့ဘုံချက်တည်းဘယင်းနေရဲ့ဘုံကံကိုမင်းနားမလဲဘူးမင်းဟာထွန်းနှုံးထမ်းပြီးတော့ကြီးလာတဲ့တောသားမင်းနားလဲတာထွန်းနှုံးမင်းနားလဲတယ်လို့ငေါ့ငန်းပြီးဒီတောသားကိုလေကုန်ဆွဲပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ကြတာလို့ဘုရင်ကြီးကဒေါသထွက်ပြီးတော့ပြောဆိုတော်လဲပဲမောဒရာပညာရှိကသူစုံတယောက်ကမှမောင်းထုတ်တာမရှိတော့အေးအကယ်၍သာဘုရင်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းငါလေကုန်ဆွဲပြီးတော့မောင်းထုတ်ခံရမယ်ဆိုရင်ငါဘဝဟာတစ်တလုံးရှက်စရာကြုံတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုရင် မောဒရာပညာရှိကသူ့ကိုယ်တိုင်သူ့ဟာသူထသွားတယ်ထသွားတယ်ပြီးရင်ကြီးဒေါသထွက်လို့ပြောတာပဲဆိုပြီးထသွားပြီးအိမ်ပြန်အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လေးနဲ့စဉ်းစားတယ်ပညာရှိဆိုတာဟာအရှိမျော်ပြီးတော့ကြီးတတ်သူအသိဉာဏ်ဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှအလွယ်တကူလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကစဉ်းစားတယ်အယံရာဇဘာလို့ဒီမင်းကြီးရတော်တော်မိတ်မဲတာပဲဘာလို့လဲဆိုလောကမှာဒီလိုမြားပြီးတော့တတ်တယ်ဆိုတာတွေကရှားဆွဲမှာရှိတယ်လေသမီးကညာဆက်ချက်လို့ဟာဆိုပြီးတော့မြားခေါ်ပြီးတတ်မှာအဲ့ဒါကိုမစဉ်းစားနိုင်ဘူးလားအယံရာဇပါလို့ဒီမင်းကြီးကအသိပညာအလွန်နည်းတယ်ဗမာစကားမှာဘာလာကိုမိုက်တယ်လို့ပြင်းတဲ့အခါမှာခုခေတ်ကမိုက်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရနေပြန်ရောနော်ဆိုလိုတဲ့ဘာလာမိုက်တယ်ဆိုတာအမျော်မြင်မရှိတာကိုပြောတာနော်လောကမှာအမျော်မြင်မရှိတဲ့လူဟာအဆိုးဆုံးပဲအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့သူဟာအဆိုးဆုံးပဲအဲ့တော့အသိဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်ဟာကအသိဉာဏ်လဲကျောင်းဒီမှာသင်တဲ့ပညာကအသိဉာဏ်လားနော်အဲ့တော့ကျောင်းဒီမှာသင်တဲ့ပညာက subject matter တွေကိုသင်တာဆိုတော့ knowledge လို့ပဲခေါ်အောင်ပါဖြစ်တယ်အကြောင်းအရာကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲဖြစ်တယ် knowledgeကျောင်းနေတက္ကသိုလ်တွေမှာသင်တဲ့ပညာရသည် subject matter ကိုသင်တာအဲဒီ subject matter ကိုသုတလို့ပဲခေါ်တယ်ပညာလို့မခေါ်ဘူးသို့တော်ခုခေတ်ကတော့ပညာသင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပညာလို့ပြောနေကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူကပညာရဲ့အခြေခံရှေ့ပြေးမြတာဖြစ်သေးတယ် knowledge အဲ့ဒီသင်ထားတဲ့ subject matter ကိုကိုယ်ပညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးအလုတ်ခွင်မှာစဉ်းစားပြီးလုတ်တက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှပညာဆိုလာပါ wisdom ပေါ့ ability experience ခေါ်ရပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကျမှပညာအကနေ့မှာတော့လုံးပြီးတော့ပြောကြတယ်သုတနဲ့ပညာမကွဲဘူးသုတဆိုတာကျောင်းမှာသင်တာကသုတအဲ့ဒီသုတကိုအသုံးချပြီးဆိုမှပညာသုတပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်ပြီးဆိုမှဒီပညာဆိုဖြစ်တယ်ဝိဆံဆိုတာအတွေ့အကြုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆံဝန်တပညာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆေးကုတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်တာသူကသင်ယုံနဲ့မရသေးဘူး experience ခေါ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ experience နဲ့ရလာတဲ့ ability ကြတော့မှ wisdom လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါညမှာပညာဖြစ်တယ်ပေါ့တိုးတော့အဲ့ဒီပညာဟာသင်ယူခြင်းမပါပဲနဲ့ရနိုင်လားဆိုမရနိုင်ဒါကြောင့်မို့သင်ယူခြင်းကိုပဲပညာလို့ပြောလိုက်ကြတာအလွယ်တကူ။တော့ပညာသင်တယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့သုတနဲ့ပညာတခြားစီ knowledge နဲ့ wisdom နဲ့တခြားစီလို့ပဲဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဟုတ်။အေးမောဒရာပညာရှိကြတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းအတွက်မဟုတ်ပေမဲ့လို့သူကြတော့ wisdom ဆိုတဲ့စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီး experience ကြည်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့ဒီလိုပြောပါမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တစ်ဖက်သားကကိုယ့်ကိုဖြားယောင်းသွေးဆောင်ပြီးယုံလောင်းအောင်ပြောလာပြီးဆိုရင်သူကောင်းတဲ့မှာစဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာဒါမျိုးဟာတမိုင်းကျောင်းမှာလည်းပဲယုံလောင်းအောင်ပြောပြီးသွေးဆောင်ဖြားယောင်းမှုခံရတာတွေအများရှိတယ်ဒါကတစ်ချိန်လုံးကတိုင်းပြည်ကိုလာပြီးတော့အခေါ်ပြီးဒီစစ်တပ်ကြီးနဲ့ဝန်ရံမှုတဲ့ဆူလနီပြမတာမင်းကြီးကအခုချိန်မှာတိုင်းငယ်ပြည်ငယ်များသာဖြစ်တဲ့ဝိရိယဘိညင်းကိုသမီးဆက်သားမယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားတမန်အဖြစ်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မှာဒါအကောက်ညံတစ်ခုပဲစစ်တိုက်လို့မအောင်ရင်တခြားနည်းနဲ့အနိုင်ရဖို့ကြိုးစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လောကမှာရံအောင်ရောဥပ္ပေဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်ရံအောင်ရောဥပ္ပေ၄မျိုးကဌာနလို့ခေါ်တဲ့လက်နဲ့အာကိုပြီးတော့တိုက်တာတစ်ခု။ပါမလို့ဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပြောပြီးတော့အနိုင်ယူတာကတစ်ခု။ဒါနလို့ခေါ်တဲ့ပေးကမ်းပြီးတော့အနိုင်ယူတာတစ်ခု။ ဗေဒလို့ခေါ်တဲ့အချင်းချင်းကွဲပြားသွားအောင်ဂုံးတိုက်တွေးခွဲတတ်စုတွေးခွဲပြီးတော့အနိုင်ယူတာကတခုလို့တပည့်ရန်ကိုအနိုင်ယူတဲ့ဒီ၄နှစ်ရှိတယ်ပေါ့ဒီနေ့ခင်မှလည်းဒါတွေက၃နှစ်ပဲရှိနေပြီနမေသာမတူတာနော်ဗေဒဥပေဆိုတော့တတ်စုတွေးခွဲတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်လို့ဒါဒီတနည်းဌာနဥပေဆိုတာလက်နဲ့နဲ့ဖိုင်ဖို့စ်လောက်တာအကြက်ကိုင်းတာတာမဥပေဆိုတာတုံးနဲ့တူချစ်ချစ်ရေးလောက်တာဒါနဥပေဆိုတာပေးတာကန်တာအဲ့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းအားဖြင့်တိုင်းနေတိုင်းပြည်တွေဟာတကူနဲ့တုံးနဲ့တူဟာဆက်ဆံရေးကောင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒါလည်းအနိုင်ယူတဲ့သဘောတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးကောင်းလို့ချတယ်အဲ့တော့အခုကိစ္စကအကောမဏီစစ်တပ်ကြီးနဲ့လာဝိုင်းနှောင်းကလည်းပဲကိုအဝတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့အလုံးဝတ်ထားတဲ့အဝတ်နဲ့ထွက်ပြေးကြရတဲ့စစ်တပ်ကြီးကဖြိုးဖျက်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့အနေအထားကြီးနဲ့လည်းကြုံခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီလူကအခုတခါလာပြီးအဲ့ဒီဘရင်ကသတိကညာဆက်မယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမအောင်နိုင်မအောင်နဲ့လက်နဲ့နဲ့လူအင်အားနဲ့တိုက်လို့ပေါ့အောင်တဲ့စစ်ပွဲကိုနောက်ဥပေတမြေအဖြစ်ခေါ်ပြီးတော့အစတုံးအောင်လုပ်မဲ့ဤပရိရဲ့တမျိုးသားဖြစ်တဲ့ဆိုတာမဟောဒရာစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့အယံရာဇာဘာလုံးဒီမင်းဟာတဲပြီးတော့ပညာနဲတာပဲမိုက်မဲတာပဲအတ္တနောဟိတာဟိတာနာသနာတိကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိမယ်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာလေးတောင်မစင်စားတတ်ပါလားကာမခိတ်တော်ဟုတ်တော်တတ္တဓိတရံလဘိတာမိယေဝတိအနာဂတဘယံအာဇာနိတဝါခိသံတော်မဟာဝိနတံပပုနိတတိသူတယောက်တည်းစဉ်းစားကြည့်တာကာမခိတ်တာရှုံတော့အောင်ဟိုကလောက်တယ်လေဆုလနီပြေမရမင်းကြီးရဲ့သမီးပင်ဆန်လတ်စန်တီဟာဘလောက်ချောတယ်ဆိုတာတင်းရေးဆရာတွေကိုရေးခိုင်းပြီးတော့အဆိုတော်တွေနဲ့ဒီတဲ့ချင်းခစ်စားလာအောင်ရှေးခေတ်ကလည်းလောက်တာပဲနော်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲပါထူးရှေးခေတ်ကလည်းပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင်လုပ်တာပင်ဆန်လတ်စန်တီရဲ့အချောလှအကိုဖွဲ့ဆိုထားတဲ့တချင်းအဲ့ဒီတချင်းကိုလူတိုင်းပါစားဖြားရောက်အောင်ပြင်းကြီးကကြံဆောင်လိုက်တာနောက်ဆုံးဝိဒေဟာနိုင်ငံထိအောင်ရောက်လာတယ်ဒီတချင်းကအခုလည်းပဲကိုရီးယားတချင်းကဗမာပြည်ထိရောက်တာပဲလေရောက်လာပဲဟုတ်နောက်တရားတချင်းတွေလည်းရောက်တာပဲလေဒီကလူတွေလည်းမြောက်ဆွားမြောက်ဆွားတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါလူဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ဒါတွေမကဘူးဝိရိယဘယင်ကြီးတည်ကြလောက်အောင်ဆုလနီပြမရမင်းကြီးကသူ့ရဲ့သမီးတော်နဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့သမီးတော်ကိုဆက်သဖို့ရာအတွက်ကျန်တဲ့ဘယင်တွေကတော့သူ့လက်အောက်ရောက်ကုန်ပြီဝိရိယဘယင်ကြီးတပါးပဲသူ့လက်အောက်မရောက်တာအဲ့တော့ဝိရိယဘယင်ကြီးနဲ့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ယုံလောင်းအောင်ပြောတော့ဒီလူကြီးကသဘောကျတာပေါ့ယုံတာပေါ့နော်သမီးတော်ဆက်သမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်သူကအဲ့ဒါကိုမဟောဒရာကစဉ်းစားတယ်ကာမခိတ်တော်တဲ့အတွေးနဲ့လွမ်းနေပြီဒီလူကြီးကနော်လွမ်းပြဖြားနေပြီအတန်ကြာယုံနဲ့လူတွေဟာတချို့ကတဝနတန်တက်ခလို့ခေါ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ညှိတယ်ဆိုတာတန်တက်ခဆိုညှိတာပြောတာနော်ကိုလိုညှိတာမဟုတ်ဒီလိုညှိတာဒါတဝနတန်တက်ခဆိုတာအတန်ကြာယုံနဲ့ညှိသွားတာဒန္တနတန်တက်ခကမြင်ညှိတယ်တမုံလာဘနတန်တက်ခကစကားစမြည်လေးပြောရင်လည်းညှိသွားတတ်တယ်အခုကသူကစကားလည်းမပြောဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးအတန်နဲ့တည်းညှိနေပြီတော့အဲ့ဒါကိုကာမပခိတ်တော် တကယ်ကိုအတွေးနဲ့အိမ်မထဲမှာလို့အပြောနဲ့လွမ်းတတ်တဲ့ဘုရင်ကြီးဟာတေချာပေါ့သူ့ကိုတပိကညာဆက်တာပြီးတော့တိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်လို့ဟောမိတ်ဆွေပဲနိုင်ငံအဖြစ်လှုပ်ချင်လို့လို့စိတ်ထဲမှာယုံနေယုံကြည်နေတယ်သူယုံကြည်နေပြီးကိုကြုံတွေ့ရမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမသိဘူးမသိပဲနဲ့ဟိုကကေဝဘုံနာကြီးကလာပြီးတော့ကြောင်းလန်းနေအချိန်မဆွဲပါနဲ့မြန်မြန်လှုပ်ပါနော်တမိကညာကိုလက်ခံမှုဒီဘုရင်ကြီးကိုသူတို့နိုင်ငံကိုကြွပါလို့ပြင်သွားတာလေပြောလိုက်တာစပွန်ဆာပေးသွားတယ်ပေါ့နော်စပွန်ဆာပေးသွားကြွပါဆိုတော့ဒီကကြွကျင်တာဖင်တကြွားကြောက်ကိုဖြစ်အဲ့ဒါကိုမဟောဒရာကဒါကငစားချတာတမိကြီးသေးလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့မကျင်နိုင်ဘူးဒီကောင်မောင်းထုတ်ဆန်းဆိုပြီးတော့ဆဲရေးပြီးတော့မောင်းထုတ်ခံလိုက်တာခိုင်းတာဖြစ်အဲ့ဒါကိုမဟောဒရာကအိမ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အင်းသူဒုက္ခရောက်တော့မယ်အဲ့တော့ပညာရှိဆိုတာဒုက္ခရောက်ရင်ရောက်ချင်ရောက်ပါစေငါဒီလူကြီးတာမမှတ်မဲ့ကြည့်နေလိုက်မယ်လို့မလုပ်ဘူးသူကနော်နတ္တကထံဟရိယကတောဝတ္တတိငါကိုနိမ့်နိမ့်နာနာပြောတယ်တောသားထွန်တုံးထမ်းပြီးလှုပ်လှုပ်လာတဲ့ကောင်မင်းထွန်တုံးအကြောင်းပဲသိမှာပေါ့နော်ရွှေနန်းရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တဲ့နန်းတော်ရဲ့အတုံးနှုံးနေနန်းဆန္ဒတွေကိုမင်းသိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကိုမောဟဒရာကစိတ်ထဲမှာမှတ်မထားဘူးမှတ်မထားတော့ဘူးအကယ်၍နာမဲ့ဆိုရင်နာရမှာပေါ့သောသောနတ္တကထံအရိယကတုံသူပြောတဲ့စကားကိုအညိုတေထားဖို့မဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့ဘဟုပကရောမေဧတဒီပြင်းကြီးကသူ့ပုံမှာသိချေစုများတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တောရွာစနေဘုံမှာနေတဲ့တာမန်တထေသတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့စိတ္တေနာပတိယာဓုထီအောင်တိုင်းပြည်မှာအကြီးဆုံးယာဓုနောက်ဆုံးမှာအင်းရှင်မင်းရာဓုအဆင့်လောက်ထိအောင်ပေးထားတယ်။သူ့ရဲ့အဖေကိုလည်းပဲမျိုးစားရာဓုပေးပြီးတော့ကြီးပါပေါင်းပေါ်မှာအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဒီလူကြီးတယောက်ခန့်ထားတာဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရင်ကသူတို့ကိုချီးမြှောက်မြှောက်စားထားတာဖြစ်လို့ငါတို့ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတယ်။ယသတာရကောစီစဉ်ဥစ္စာကိုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဣမတ္တမယပစ္စေနာကံတော်ဟုတ်တည်းငါသူ့ကိုအကူအညီပေးတဲ့ဒါပညာရှိတွေစဉ်းစားမှုပဲနော်ဘလောက်ဖဲနာကြည့်အောင်ပြောပြောငါယင်ထဲမှာတိမထားလို့မရဘူးငါပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတယ်ပညာရှိဆိုတာသူတော်ဘာရဲ့ကျေးဇူးကိုမချေချဲရဘူးမိတ္တာထုတ်ပြီးမိတ်ဆွေဆိုတာမပြင်းမရဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာတစ်ပင်လေးတစ်ပင်အောင်ဝင်ပြီးတော့အရေးခုမိရင်တောင်အဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုအရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးမလုပ်ကောင်းဘူးလို့ဆိုတယ်။မြတ်မပြေမှာတော့အရေးရောအခက်ရောအကုန်ချိုးအမြစ်ပါတူးလိုက်တဲ့အခါပူလောင်ခံနေကြရောပေါ့။ဒါကမိတ္တဒုတ်ဖီ။နော်။မိတ်ဆွေကိုပြန်မလို့ခုမှပူလိုက်တာပူလိုက်တာနဲ့ဩနေကြ။ပူအောင်မဲနောက်ဆက်ပြီးတော့တစ်ပင်နေခိုးရင်နောက်ဆက်ပြီးအောင်မှာပူအောင်မှာအတိတဲ့ပူအောင်မှာပဲနောက်နှစ်ခါကြာတယ်အဲ့တော့ခုတော့မှပူလိုက်တာပူလိုက်တာနဲ့ကြောကောင်းအောင်ဩနေကြတယ်အေးမေတ္တာဒုတ်ပြီးလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုအရေးပေးတဲ့တစ်ပင်နေပေါ်မှာသစ္စာမရှိဘဲနဲ့အကုန်ခုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မန္လေးမြို့တောင်တက္ကမကြီးတယောက်ဘုန်းကြီးတို့ရှောက်ဖူးတယ်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင်သူတရုတ်ပြည်ကနေမန္လေးကိုရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမန္လေးမြို့ဟာတစ်ပင်ကြီးဝပင်ကြီးတွေနဲ့အလွန်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ရာသီဥတုအမတန်အေးတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဒီထဲမိလိုက်တဲ့လူတယောက်မှရှိမှာမဟုတ်ဘူး။နော်။မိလိုက်တဲ့လူမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီကမှရက်အသက်60ကျော်ပြီပြောတဲ့ကမှရက်။ မန္တလေးမြို့ကအေးတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေးလိုက်တော့မန္တလေးရဲ့ဂုံကဘာလို့ဆိုနေပူဖုံထမိုးရွာဘွက်ထဆိုအဲအဲ့ဒီဂုံရောက်လာပြီအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်လာအခုချိန်ဆိုတခါကြောကောက်အောင်ပူတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်တော့ဆိုရင်တစ်ပင်ဝပင်းနေနေတော့လို့ပဲရန်ကုန်မြို့ဆိုလည်းဘုန်းကြီးတို့18နှစ်သားရန်ကုန်ပထမဆုံးရောက်ဖို့တယ်ရှောင်းတုံးကရန်ကုန်မြို့လေးဟာအင်တန်မအေးချမ်းရာသီဥတုလေးကမြတ်တာပူလည်းမပူအေးလည်းမအေးတကယ်ကိုမြတ်တာတဲ့ရာသီဥတုလေးမှာစားရတဲ့ထမင်းကလည်းပဲဒီအောက်ဆန်နဲ့ဟင်းကလည်းငါသလောက်ဆိုတော့တော်တော်ကိုကောင်းတာအညာသားဟာမျက်စိတောင်လဲသွားလောက်အောင်ကောင်းရှားလဲသွားလောက်အောင်ကောင်းတဲ့အဲ့တော့အခုရန်ကုန်ကအဲ့ဒီဟာမျိုးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ရရန်ကုန်သွားရေတစ်ခါချိုးထားပြီးနောက်တစ်ခါကိုယ်သားလေးကိုပုတ်ကြည့်ကြီးကိုတစ်စက်မှမထွက်တော့နော်တမုံမှမထွက်တော့တစ်ခါပဲရေချိုးလိုက်ရတယ်ရန်ကုန်သားဝင်းသွားတာတစ်ခါလေအခုတော့ပဲဟုတ်မလဲဒီနေ့ချိုးနေပြန်ကကြီးအလိမ့်လိမ့်ကတ်ဟိုပြောင်းသွားပြီရန်ကုန်ကလည်းရာသီဥတုကလည်းပူလိုက်တာဖုံကလည်းထားလိုက်တာပဲပြောနေအဲ့တော့အချိန်နည်းဆိုတော့ပြောင်းတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းတတ်တယ်အေးလောကမှာအရင်နေနေအခက်ချိုးချိုးမလုံးရဘူးမိတ္တဒုဗ္ဗောဟိပပကောကိုယ်အချိုးပြုတ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုပြက်လို့ပြက်စီးလုံးတာဟာမိတ်ဆွေကိုဖျက်ဆီးတာနဲ့တူတူပဲဖျက်ဆီးရင်ကိုယ်ပဲခံရမယ်ဆိုတဲ့ဏိယမအတိုင်းပဲဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်ခုအဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကသူကပညာရှိမှုမိတ်ဆွေဖြည့်ဆည်းတဲ့အလုပ်ကိုသူမလုပ်ဘူးပြမာတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးငါပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတယ်ဘုရားကြီးသူလိုချင်တာလဲရစေမယ်ဒုက္ခလည်းမရောက်စေရဘူးဆိုတဲ့အကြံမျိုးသူကြံဒါပညာရှိရဲ့စွမ်းရည်ခေါ်တယ်သုရဏီပြမတမင်းကိုသွားပြီးအနိုင်တိုက်ဖို့ရသူတို့မှဆက်ရင်အားမရှိဘူးသို့တော့ပညာရှိကြံလို့ရှိရင်ဘလောက်စေရင်ဟာပဲជីជីကိုယ်အနိုင်လိုက်တဲ့အနေထားမျိုးလက်ပဲလက်လန်ထားတဲ့အနေထားမျိုးပဲကိုယ်ဒုက္ခမပေးနိုင်အောင်သူကလှုပ်ထားလိုက်တာပေါ့သူလည်းသိအောင်မလုပ်ဘူးဒီဘက်ကလိုချင်တာလည်းရအောင်ဆိုပြီးပညာရှိနည်းနဲ့သူကြံဆောင်မှုအကြံတစ်ခုရလာတယ်အကြံတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာသူသွားမယ်တော်ပြီးတဲ့အခါဘေးရန်အန္တရာယ်ဒီကျုံးလိုက်ရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်လွတ်အောင်သူချမ်းဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့အမှန်သိရအောင်သူတို့အခုလို့ရွှေလန်းခွေလန်းဖောက်မယ်ဆိုပြီးသမိကညာဆက်မယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ဟာရိုးသားမှုတကယ်ရှိရလားအကောက်ကြံတာရှိသလားဆိုတာတေချာသိအောင်တမန်လွတ်မယ်ပေါ့သောသောလူသားတယောက်လှုပ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဓမ္မအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီအကြံဉာဏ်ကိုသုလနီပြမရမင်းနဲ့ကေဝဘုံသားကြီးတို့ကဘယင်ကြီးအိတ်ဆက်တဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာနှစ်ယောက်ထဲပြောတဲ့စိတ်ကူးပဲနှစ်ယောက်ထဲချမှတ်ထားတဲ့ပလန်ကြီးပေါ့နော်သို့သောအဲ့ထဲမှာဒီကြာရာတာစတုကန္နာလို့ခေါ်တယ်နာလေးဘက်တိုင်မင်းနဲ့နှစ်ယောက်ထဲတိုင်မင်းရင်စတုကန္နဒုတိယမှာနာနှစ်ဖက်ရှိတာအဲ့တော့နှစ်ယောက်ထဲတိုင်မင်းနဲ့သို့သောလူမဟုတ်တဲ့တရဝါတကောင်ကအဲ့ဒီအိတ်ခမ်းထဲမှာရှိနေတယ်အိတ်မြောင်တော့မဟုတ်ဘူးတာလိကာဆိုတဲ့ငှက်မလေးတကောင်ရှိတယ်ဘုရင်ကမွေးထားတဲ့တာလိကာငှက်မလေးကဘုရင်အိယာစောင့်တဲ့အနေနဲ့သူကဘုရင်မွေးတာဘုရင်အိယာတဲ့ဘသူဝင်နေဆို CCTV တတ်ထားရတဲ့သိချာတဲ့သူကနော်ဘသူဝင်နေဘသူပါပြောတယ်ဆိုတော့အကုန်သတင်းပေးတယ်သူကဘုရင်အိယာတဲ့မှာအိတ်ခမ်းထဲမှာနေတာအဲ့တာလိကမှာအကုန်သိတယ်အကုန်သိသမျှဘုရင်ကြီးစီအရှင်ခမ်းထဲအဲ့ဒီထဲဝင်ပြီးတော့သုရဏိပြမရမင်းကြီးနဲ့ကေဝပုံနာကြီးတော့တိုင်မင်းလာလေနာနာကပ်ပြီးပါရီတိုင်မင်းတော့ဆိုရှင်မင်းကြီး မပင်မပန်းနဲ့ဝိရိဟဘယင်းနဲ့မဟောတရာတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အလွဲတကူသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်စတုံးအောင်လှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျမှအောင်သေးတောက်ကြရအောင်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်စတုံးအောင်ဖြောက်မယ်အလွဲတကူပဲစစ်တိုင်ဆရာလည်းမလို့သူတို့ခေါ်လိုက်မယ်တမိကညာဆက်မယ်လာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရင်ဧကန်လာမှာပဲဒီဘယင်းကြီးကလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအသာလေးဖမ်းပြီးတော့တတ်ယုံမယ်အဲ့ဒီလိုအကောင့်ကျနဲ့တိုင်ပင်ထားတာသူတို့ကအဲ့ဒီတိုင်ပင်တာကိုလူတွေကဒီနှစ်ယောက်သာသိတယ်လူသားမဟုတ်တဲ့တရိစ္ဆာန်တကောင်ကအဲ့ဒါကိုသိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကဒီကိစ္စတမန်လူတယောက်တွားလို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့သူကလည်းမောဟဒရာပညာရှိရလည်းပဲကျေးသားလေးတစ်ခေါက်မွေးထားတာရှိတယ်။အမတန်တိမ်မအောင်တင်ထားတယ်။ဒါကပုံပြင်မဟုတ်ဘူးခုခေတ်မှလည်းပဲခိုးတော်ကမွေးထားတာရှိတယ်လေ။ခွေးလည်းလွတ်တာပဲခိုးလည်းလွတ်တာပဲလက်ထအောင်လွတ်တယ်ခုခေတ်။ဟုတ်စီးရစီရထောက်လိုင်းရေးတွေမှာအကုန်သုံးတယ်လေ။ခွေးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကဘလောက်ကောင်းတော့လူအနှမ်းခံလို့မရတဲ့ဘိန်းတွေပါလေခွေးရရှာပေးတယ်လေ။ကနေ့ခင်မှာတရိစ္ဆာန်နေအသုံးချတာကနေ့ခင်မှာသုံးချတာမဟုတ်ဘူးမဟောဒရာလက်ထက်ကလည်းမဟောဒရာကိုယ်တိုင်တရိစ္ဆာန်ကိုသုံးချခဲ့ဘူးလေပေါ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လူသွားမယ်ဆိုရင်ဒီတိတ်တိတ်တိုင်မင်ထားတဲ့အတိုင်မင်ဟာပေါ့ချမှာမဟုတ်ဘူးလေဘယ်သူမှပြောမလို့မရှိဘူးအဲ့တော့သူ့မွေးထားတဲ့ခြေသားလေးကိုခေါ်တရိစ္ဆာန်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကလူလို့မဟုတ်ဘူးခိုင်းမိဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုချော့ရတယ်သူကြိုက်တဲ့အစာလေးကျွေးရတယ်နော်အင်းနဲ့ရောက်မှုတဲ့လူတွေတွေ့တယ်မဟုတ်လားကြောင်လေးကိုခုန်ခိုင်းရင်သူကြိုက်တဲ့ဟာလေးကျွေးတယ်လေနောက်ပြီးတော့ဒီတရိစ္ဆာန်လေးကိုပြတဲ့ဆကတ်ဆိုတာဆကတ်ပွဲလေးမှာလေဆကတ်ပွဲလေးမှာတရိစ္ဆာန်လေးကိုခိုင်းမယ်ဆိုပါဇတ်ထဲကအစာလေးထည့်ရတယ်သူကပါဇတ်ထဲကိုအစာလေးထည့်ထည့်ပြီးမှခိုင်းတာတရိစ္ဆာန်ဆိုတာအစာကြိုက်တယ်လေသူကြိုက်တာလေးကျွေးရင်ခိုင်းတာလုပ်တယ်ခိုင်းတာလုပ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုလုပ်အောင်ဒီသူမွေးထားတဲ့ကျင်းခက်ကလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ချိုးချိုးသာသာပြောပြားရည်ဆန်းထားတဲ့ပေါက်ပေါက်ကလေးတွေကိုသူကြိုက်တာလေးတွေကိုကျွေးတယ်ကျွေးပြီးတော့မင်းငါအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပေးစမ်းပါငါအလုပ်တစ်ခုလူသားသွားလို့မရဘူးမင်းသွားမှဖြစ်မယ်ဘာကိစ္စတော့လို့ဆိုတဲ့အခါသုလနီပြမရမင်းကြီးရဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာအိတ်ခမ်းဆောင်တဲ့တာလိကာဆိုတဲ့ငှက်မလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်မင်းအဲ့ဒီငှက်မလေးသွားလူပြိုလှက်ွာသူစီကသတင်းတွေရအောင်အိတ်ခက်ဒါသူမှလိုက်တာပဲเนาะဟိုကောင်လေးကလည်းလဲတယ်ကျင်းငယ်ကလေးရလဲလဲတယ်လဲတော့သူကဘာလုပ်တော့စင်ကောင်းပါပြီဆိုပြီးလက်ခံပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုပြန်သွားတော့ဆိုတိဝိတိုင်းဘက်ကိုပြန်သွားလိုက်တယ်မိထီလာဝိရိဟတိုင်းကလာတာလို့မထင်ရအောင်တခြားအယံမျက်နှာတစ်ခုမှရှိတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုပြန်သွားလိုက်တယ်ပြန်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေတစ်ချူနာပြီးတဲ့အခါမှာပင်ဆာလာဥတ္တရပင်ဆာလာသုဒ္ဓနိပြဗြဟ္မင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံကိုသူကပြန်တန်းသွားတယ်ပြန်တန်းသွားပြီးတော့သုဒ္ဓနိပြဗြဟ္မင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ထုပိကာအပေါ်ထုကစိန်တော်တို့ထုပိကာတို့ခေါ်တဲ့ပုံမှာသူနားတယ်နော်ကျင်းကကလေးကအဲ့ဒီမှာနားပြီးတော့အဲ့ဒီပင်ဆာလပင်ဆာလဥတ္တရပင်ဆာလဘယင်းသုနေနိပြမရမင်းကြီးရဲ့ဒီတာလိကမှာအိတ်ခမ်းနဲ့အနည်းဆုံးအခမ်းနေရာကနေပြီးအမိုးပေါ်ကနေပြီးတော့သူကအတန်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူအတန်ပေးတာလေးကဘလို့အတန်ပေးတာတော့လို့ဆိုငါတည်းကလည်းသူအတန်နဲ့သူရှိတယ်နော် ငဲ့တယ်ကလည်းသူ့တန်တဲ့သူသူတို့ချင်းချင်းတော့နားလဲတာပေါ့ဒီပြည်လူကတော့ပဲနားလဲအဲ့ဒီမှာသူက

လေးတွေပေါက်ပေါက်ဆုပ်အချိုလေးတွေပြားရည်နဲ့ဆုပ်ထားတဲ့ပန်းပေါင်လောက်ဆောင်လေးတွေရောမင်းမှန်မှန်စားရရဲ့လားမကြားကြအောင်အပေါ်ကခြေကတရှိရှိអော်ပေးနေတာเนาะအတန်ပေးနေတာငှက်ကလည်းတိတယ်အဲ့လိုအတန်ပေးနေတော့ပါဠိကမှာလေအတန်ကြားတယ်အတန်ကြားတဲ့အခါကျတော့သူကပြန်ပြောတယ်ကုသလင်စေဝမေတ္တမနေကောင်းပါလေကျမ်းမာပါလေဒီမှနေရတဲ့အချိန်လေးမှလည်းအစာကောင်းကောင်းနဲ့စားရပါလေအဲ့လိုပြောပြီးတော့ကုတောနုတ္တမအာဃာမကတ္တဝပဟိတောတုနသမေတိဣတောပုဗ္ဗေဒိဋ္ဌောယတိဝသုတောအဆွေတော်တဲ့ဘယ်ကနေလာခဲ့တာလဲတဲ့ဒါဟိုငတိကလူစကားပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတဲ့အထိပယ်ကိုပြန်ပြီးတော့လူသားရေးပြထားတဲ့စကားနော်ငတိကဒီလိုဒီအထိပယ်နဲ့ပြောတယ်လို့ဆိုလို့တယ်သူတို့အချင်းချင်းနားလဲတဲ့စကားတွေပေါ့ဘယ်ရက်ကလာခဲ့တော့ဘသူကလွတ်လိုက်တာတော့ဘသူရဲ့တမန်တော်နာသမေတိဣတောပုဗ္ဗေရှေးရခင်ကတခါမှလည်းမလာဘူးတဲ့သူမြင်လည်းမမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဘယ်သူကလွှတ်လိုက်လို့ဒီကိုရောက်လာတာတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ချက်တူကြီးခြေတန်းငှက်ကလေးကလိမ်ပြောတယ်သူလည်းလိမ်တတ်တယ်ဝိရိယနိုင်ငံကဝိရိယနိုင်ငံကလာတာပါလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီရှုဝဲချက်ကိုအစ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တခြားနိုင်ငံလွှဲပြီးတော့ပြောတယ်အဟောသိမ့်သီဝိရာသတ္တပါတာတိတယနာပါဠိကောတတောသောဓမ္မိကောရာဇာဘတ်တိမောစီတိပန္နနာသူဟာတဲ့ဝိသီဝိဘင်းကြီးရဲ့အိယာဆောင်သီဝိမင်းကြီးမွေးထားတဲ့စတူရေးလေးပါတဲ့ချင်းငယ်လေးပါအဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကအလုံးကိုအကျင့်တရားရှိလို့လူငိမ့်ချမ်းသာ권ပေးလိုက်လို့သူဟာအနောက်ဘက်ကလွတ်လာခဲ့တာပါလို့သူတို့ပြောတယ်။ငှက်တွေလည်းတစ်ခါတစ်ခါကျတော့လူငိမ့်ချမ်းသာ권ပေးတယ်လေ။ငှက်လွတ်ပွဲလုံးတယ်မော်လားဘာမှပြောလဲ။ငါလွတ်ပွဲလုံးငှက်လွတ်ပွဲလုံးအဲ့ဒီလူငိမ့်ချမ်းသာ권ပေးလိုက်တယ်ဘာမှပြည်တော့ထောင်ထဲကလူတွေလွတ်ပေးသေးတာပဲ။အဲ့တော့သီဝိဘယင်ကြီးကအလွန်အကျဉ်းနာတရားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လေသူတို့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။သွားခြင်းအောင်သွားနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်တာတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့သူဟာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်လာတာ။သီဝိတိုင်းကသူလာခဲ့ပါတယ်လို့သူဖြေးတယ်။ဖြေးတော့ပါဠိကပေးတယ်။ဟုတ်ပြီဘာကိစ္စနဲ့လာတာတော့ဒီကိုရောက်လာတာဘာကိစ္စနဲ့လာတော့လိမ်ပြောတာ तू อ่ะ तू လည်းရင်ကိစ္စမပြောအတ္တမေကာဒုတိယတိပါဠိကမေစုပဏိကာတန်တတ္ထအဝေတိသေနောပိခတိသူကရိမမဟောအိမ်အလှလေးမှာစမ်းနေတဲ့ဦးနှမငယ် तू ဟာတဲ့ဒီ तू မှာတဲ့ပါဠိကဆိုတဲ့ဇနီးတဲ့တယောက်ရှိပါတယ်ပါဠိကလေးတူရှိပါတယ်ပါဠိကဆိုအမြင်မူကြလားခရကဲလို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လို့ခရကဲဆရက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ခရကဲလို့အင်္ဂလိပ်လို့ခေါ်တဲ့သူကဆရက်နဲ့တော့တူတယ်လုံးဝတော့တူတာတော့မဟုတ်ဘူးအိုအောလို့အဲ့လိုကောင်မျိုးစကားအမတန်တတ်တဲ့ပါဠိကဆိုတာစတူရည်နဲ့မတူဘူးချက်တူရဲ့မတက်တူဘူးဇရက်မျိုးနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဇရက်လိုနှုတ်သီးမဝါဘူးနှုတ်သီးနှခမ်းနေတွေမဝါဘူးအသားမဲတယ်နော်သူအတောင်ကမဲတယ်ခရကဲဆိုရဲကောင်းပါဠိလိုတာလိကာပမာလည်းတာလိကာလိုပဲခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီငှက်စကားအမတန်တတ်တယ်တခါတော့မလေးရှားသွားတော့ကတိလရှင်တရုတ်တိလာရှင်တပါမွေးထားတဲ့ตาလိကာတကောင်းပါအဲ့ထဲဝင်သွားတော့သူကဟယ်လိုဟယ်လိုနဲ့လို့တာငါဟယ်လိုလုံးတာသူကလေးလို့ခြေလိုက်တော့ตาလိကာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လေးချွန်းနဲ့ဒ
တေချွန်ပြီးတော့မောအမိတာပါလို့လဲဆိုတယ်သူတတ်တယ်တော်တော်ကိုစကားတွေတတ်တယ်နမောအမိတာပါသူတို့တရုတ်တွေဘုရားရှိခိုးတဲ့စကားလုံးကိုလည်းသူဆိုနိုင်ပြီပြီသားသားကြီးကိုဆိုနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပါဠိကစတုရေးလေးကပြောတယ်သူမှာတဲ့ပါဠိကဆိုတဲ့အဖို့ဒုတိဇနီးတဲ့ရှိပါတယ်အမတန်မှအတန်ကောင်းပြီးချိုချိုသားသားပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကံမကောင်းအကြောင်းမလားရှင်တော့တိမ့်ငဲ့တကောင်းကသူ့ဇနီးပါဠိကကိုဖမ်းတုပ်ပြီးတော့တတ်စားသွားပါတယ်ဟောဂျိုးသိမ့်နေပါတယ်ရရှိတယ်လေငဲ့ငဲ့ချင်းစားတဲ့ကောင်းတွေရရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူကအသေးစိတ်ပြောပြတယ်နော်အသေးစိတ်ပြောပြတာလုံးလောက်အောင်ပြောတာပေါ့သူကတဲခဲဖွဲ့တာဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဆိုတော့အဖြစ်ပြက်ကိုသူကပြောပြတယ်သူတို့သီဝိဘင်ကြီးအားတဲ့ဒီနေ့မှာဒီတကြံခေါ်ပြီးတော့ရေထဲမှာမြစ်ထက်သွားပြီးတော့ရေချိုးတယ်တဲ့အဲ့တော့ငါလည်းခေါ်သွားတယ်တဲ့ဒုနှစ်ယောက်လည်းပါသွားကြတယ်ပေါ့ပါသွားပြီးဟိုမှာရေမိုးချိုးအဲ့လိုလုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာအတောင်လေးတွေချောင်းအောင်လို့နန်းတော်အမိုးပေါ်မှာတက်ပြီးခဏနေဦးစားလုံးနေတော့ရုတ်တရက်သိငက်ကနေပြီးတော့ထိုးတုတ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသူကတော့ပေါ့ပါပါမှုထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်သူဇနီးသားကတော့မပေါ့မပါမှုသိငက်ဖမ်းနှံခံလိုက်ရလို့သူကြည့်နေတော့မဲ့တေပွဲဝင်သွားတယ်ဆိုမဲ့သူကဇလန်းကအဲ့လိုဖန်တီးလိုက်တာအဲ့လိုဖန်တီးလိုက်တယ်တကယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဖန်တီးတာအဲ့တော့ဟိုတစ်ဖက်သားကကရုဏာတက်သွားအောင်သူလှုပ်တယ်။အဲ့တော့တဲ့သူ့ရဲ့ဘယင်ကြီးကသူ့ပေါ်မှာတနာတယ်။သူကငိုတယ်တဲ့။ချက်တူကြီးဘယ်လိုငိုတယ်တော့မသိဘူး။အဲ့တော့ငိုတဲ့အခါမှာဘယင်ကြီးကမင်းကွာနောက်တစ်ယောက်အသက်ရှာတာပေါ့ငိုပြီပါနဲ့။နောက်တစ်ယောက်အသက်ရှာပါလို့ဆိုလို့သူဟာဘယင်ကြီးကပြောတယ်။သုလနီပြမရမင်းရဲ့အိပ်ဖန်ဆောင်ပါဠိကမာလေးကချောလဲချောတယ်သဘောလဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါလိမ္မာရေးချလဲရှိတယ်မင်းသူ့စီသွားပါလားလို့ဘုရင်ကြီးကလမ်းညွှန်လိုက်လို့သူလာခဲ့တာပါတဲ့အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီပါဠိကမာလေးအခုလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ပါဠိကမာဘာပြန်ပြောတော့ဆိုစတူရွေးနဲ့ပါဠိကချင်းငဲ့နဲ့ပါဠိကဆိုတာမျိုးရိုးချင်းမတူပါဘူးတဲ့ငှက်တော့ငှက်ချင်းပေါ့နော်ငှက်ချင်းတော့တူတယ်မျိုးဆက်ချင်းကကွဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့မျိုးဆက်ချင်းကတော့ကျက်တူရေးဆိုရင်ကျက်တူရေးမာလေးနဲ့ပဲကောင်းပါတယ်ပါဠိကဆိုရင်ပါဠိကမာနဲ့ပဲကောင်းတယ်သူတို့ဟာမျိုးဆက်မတူလို့မစင်းသားပါနဲ့လို့ဟန်လုပ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မောဒရာရဲ့ကြီးကလည်းလူလဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကသူကချစ်ခင်မှုတာဗရဏပါလူမျိုးကွဲတာဗရဏမဟုတ်ပါဘူးဆိုကလားလည်းယူတာပဲတရုတ်လည်းယူတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲလေအဲ့ဒါသူကလူမျိုးကွဲတာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်ငှက်ကလည်းအမျိုးကွဲပြီမလို့ငှက်ငှက်ချင်းပဲကိစ္စမရှိပါဘူးသူကပုံဥထုလေးတွေပြောပြသေးတယ်ဒွါရဝတိမျိုးကဘယင်ကြီးဟာဒွါရဝတိကဘယင်ကြီးဟာတရောင်းသမားနဲ့လက်ထပ်တာတရောင်းသမားလေးနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့တရောင်းသမားလေးကမွေးတဲ့သားဟာအဲ့ဒီဒွါရဝတိမျိုးမှာတိဝီဆိုတဲ့မင်းသားဘယင်တော်မှဖြစ်သွားတာရှိတယ်ပေါ့မျိုးဆက်ချင်းဟာအမတန်မှကွဲပြားချမ်းသာတယ်ဖယင်မျိုးကသရောင်းသားမနဲ့တောင်မှအိမ်တော်ပြုသေးတာပဲတို့လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့လွန်းလောက်အောင်ပြောတယ်နောက်ပုံမြင်တစ်ခုကတော့ဝိဆဆိုတဲ့ယသိဟာဒီကိန်းနီမလေးနဲ့အိမ်တော်ပြုတာဖြစ်ဖူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအိမ်တော်ပြုတယ်ဆိုတော့ပုံမြင်လေးကပါတော့ဆိုရင်လူသားတယောက်ကဝိဆာဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာတော်တယ်မှာယသိဝတ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့လိုယသိဝတ်နေတဲ့အခါမှာကိန္ဒရာတွေကိန္ဒရီတွေနေတဲ့လိုင်ကောင်းကြီးကိုပင်းကူအချီကြီးကနေပိတ်ပြီးတော့ကိန္ဒရာကိန္ဒရီရဲ့အုံနောက်ကိုဖောက်စားတယ်
ကိန္ဒရာကိန္ဒရီတွေကအမှန်မှကြောက်တတ်တယ်ကြောက်တတ်တယ်အားမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီယသိစီသွားတောင်းပန်တယ်ဒီပင်ကိုကြီးကိုဖယ်ရှားပေးပါလို့သူတို့ဒုက္ခပေးနေတဲ့ပင်ကိုကြီးကိုဖယ်ရှားပေးပါဆိုအဲ့ဒီယသိကဟာငါကယသိယဟန်ပြုနေတာသူများအသက်မတတ်ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိန္ဒရီမချောချောလေးတယောက်ကိုအဝဇ္ဇတဇာလေးဆင်းပြီးယသိစီပို့တဲ့အခါကျတော့ယသိရသဘောကျသွားသဘောကျတော့အဲ့ဒီကိန္ဒရီမလေးကိုဆွဲမဲ့ပြီးသူတို့ခိုင်းတာလုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပင်ကူကြီးကိုသွားပြီးတော့တူနဲ့ထူသက်တူနဲ့ထူသက်ပြီးတော့သူတို့ကိုဆဲတို့ကမရောက်အောင်ကဲတင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဇာလန်လေးကိုပြောပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့လူသားနဲ့ကိန္ဒရီမတို့တောင်မှပဲပေါင်းဖက်ကြသေးတာပဲအခုဟာကကျက်တူရေးနဲ့တာလိကပေါင်းဖက်လို့ရပါတယ်လို့ပြောအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့သဘောကျသွားပြီနောက်ဆုံးမှလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုเนาะလက်ခံလိုက်ပြီးညမှာတူတူနေခြင်းကနေပြီးတော့တာလိကမလေးချီကသတင်းကိုအစ်တော်တာပဲအဲ့ကြတော့မှเนาะအဲ့ဒီကြမှာသတင်းအစ်တယ်သူကြားနေတယ်တဲ့ပိဇလဆန်နီမင်းသမီးကအမတမချောတယ်ဆိုတာသတင်းတချင်းနေဆိုပြီးတော့နိုင်ငံအနှံ့ဖြန့်နေပြီးတော့လဲပိဇလဆန်နီမင်းသမီးလေးကိုဝိရိယဘီရင်ကြီးနဲ့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ပြီးတော့သမီးကညာဆက်မယ်ဝိရိယဘီရင်ကြီးကိုဆက်ပြီးရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်မယ်လို့သတင်းကြားတယ်အဲ့ဒီသတင်းဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားဟုတ်လားဆိုတော့ဒါဒီမပြောရင်ကောင်းပါတယ်လို့သူကမပြောချင်ဘူးတာလိကမလေးကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မင်းငါမပြောရင်ဘယ်သူပြောမှာလဲငါသိချင်လို့ပါလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျင်းကလေးကမေးတဲ့အခါကျတော့သူပြောတယ်ရှင်မဲစင်သာကြည့်တဲ့သမီးကညာဆက်တယ်ဆိုတာလိမ့်လေလှည့်ပြားပြီးတော့ဝိဒိဟဘယင်းနဲ့မဟောဒရာကိုဒီရောက်အောင်ခေါ်มาတဲ့ခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သမီးကညာဆက်မလဲတဲ့သူတို့ကိုတတ်မှာလိမ့်လေပြီးတော့ခေါ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိဒိဟဘယင်းနဲ့ဒီမဟောဒရာကိုတတ်ဖို့ကေဝုတ်ပုံနာနဲ့ສຸລະນີပြမရမင်းကြီးတို့တိုင်းမြင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အစီအမံပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကြားလိုက်ရတည်တည်ချာချာသိပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူကကျေးသားလေးကနောက်ရကြတော့မသိကြအောင်ဆိုကဲတော့တော့တရားဒီမပြောတာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးပိတ်ပြီးပြန်သွားတယ်ခဏပြန်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တိဝိတိုင်းမဲ့ကိုခဏပြန်တိဝိတိုင်းရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိရိယတိုင်းမဲ့ကိုပြန်သွားတယ်ဟိုလဲရောက်ရောမောဒရာပညာရှိရဲ့ပခုံးပေါ်သွားနာတယ်နာတော့မောဒရာပညာရှိကချင်းကကလေးကပခုံးပေါ်နားရင်သူနဲ့နှစ်ကိုကြားပဲပြောရမယ်။ရှင်ဝင်နဲ့နားရင်အမရယာဒေဝီပါကြားလို့ရတယ်။ကျမ်းမြင့်ပေါ်မှာနားရင်အလုံးကြားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသင်္ကေတနဲ့သူပခုံးပေါ်မှာနားသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ွက်ရသွားပြီးတော့နားထောင်တော့ဒီအကြောင်းလေးအကုန်လုံးပြန်ပြောပြတော့အကုန်သိသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့အခြေအနေကိုလူသားတွေမစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရာကိုအချင်းငယ်ကလေးကစွမ်းဆောင်။စွမ်းဆောင်ပြီးတော့သတင်းအမှန်တွေရတယ်။သတင်းအမှန်တွေကြားရော။အဲ့ဒီလူသတင်းအမှန်တွေကြားတဲ့အခါမှာမောဒရာကစဉ်းစားတယ်။ဖီးကြီးကတဲ့ငါကမသွားပါနဲ့ဆိုလဲသွားမှာပဲ။သူကြည်ရတာတော်တော်ကိုအိပ်မပျော်စားမဝင်ဖြစ်နေ။ပိဇာလဆန်ဒီရှားဖို့အတွက်သူကသွားကိုသွားမှာပဲသွားရင်တော့သူလုံးဝသိကျေပျက်စီးလိုက်မယ်နော်သူသေးတာတဲ့သူသေးုံနဲ့မကဘူးမဟောဒရာလူပညာရှိတယောက်ရှိရတဲ့နဲ့ဘုရင်ကြီးကိုရအောင်မတားနိုင်ဘူးဆိုပြီးသူ့ကိုလည်းကဲရရှုပ်ချကြလိုက်မယ်ဘာပညာရှိလဲနော်ဆင်းရဲဒုက္ခလောအောင်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုသူ့ကိုကဲကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါလို
ုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိပါရဲ့တန်းနဲ့ဘာကြောင့်ငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရင်ကြီးဟာအသက်ဆုံးရမလဲအသက်ဆုံးခံရမလဲဆိုပြီးဆုံးမခံဘူးငါကိုယ်တိုင်ရှင်သူကိုလိတ်ပက်လက်လှန်ထားသလိုဘလို့မတုတ်အေးမယူနိုင်အောင်ရန်သူကိုချုပ်ကင်ပြီးတော့သူလိုချင်တာလဲရအောင်ငါကြံဆောင်မယ်ဆိုပြီးကောင်းနေမှာဘလို့လုံးမယ်ဆိုတာဒီပါစီမံဆောင်ရွက်ပြီးဖင်ကြီးစီခါစားဝင်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုတွေးရင်းနဲ့မောဒရာကဘလောက်ထီအောင်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာကျဉ်းနှူးမှုတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ယတေဝဂရေပုံစေးရဘောကတတေဝအထံပုရိသောစရိယတဲ့ဒီအိမ်မှာစားတော့နေရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အိမ်ရှင်ရဲ့အကျိုးကိုပဲဆောင်ရွက်ရမယ်ပညာရှိဆိုတာဟာကိုယ်ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမစွန့်လွှတ်ရဘူးသူ့အကျိုးစီးပွားရှိအောင်လောကမှာငါလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာလို့ဆိုအလွန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့သူတို့သွားရင်အသက်ခံရမယ်။လိန်ခေါ်တာကိုယုံပြီးသွားလိုက်ရင်အသက်ခံရမယ်။သို့တော့မတတ်နိုင်အောင်လိတ်များကိုပက်လက်လှန်ထားသလိုသုနဏိပြမရမင်းကြီးသူတို့ဘလို့မှအေးအေးယူလို့မရအောင်သူချန်ဆောင်မှုဆိုပြီးကြွတင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဝိရိယမင်းကြီးစီအခါသာဝင်နေကိန်းဒေဝကိစ္စိတ်တထဥတ္တရပိစလာနေကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဥတ္တရပိစလာမြို့ကိုကြွမှလာလို့တွားမှလာလို့ဆိုတော့အာမတတငါတားတွားမှပေါ့กว่าပိစလာစန္ဒေအလဘန္တတကိန်းမမရေးစိနေပိစလာစန္ဒေမင်းသမီးမှမရရင်ငါအသက်ရှင်ရကျိုးမနဲ့ဘူးတဲ့တိုင်းပြည်နေလို့ဘာကြိုးရှိမှာတော့တအားဆွဲလန်းနေပြီသူကနော်အတန်နဲ့တင်လွားနေတာမမပြိဿစီမင်းလည်းငါ့ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မသွားပါနဲ့တဲ့မယာတတ္တိယေဝအေးဟိငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့သူကသွားကိုသွားမယ်သွားရင်ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ဒွေအထာနေပိစိတ်တန်တိထိုသွားရင်အကျိုးနှမျိုးရမယ်ကွာတခုကမိမယရနာအမျိုးသမီးယရနာဆိုတဲ့ပိစလဆန္ဒီကိုလေငါလက်ခံရရှိမယ်ထိုတိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ဟာလည်းပဲမဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်မယ်သူကနော်အဋ္ဌိယရနာကိုလည်းရမယ်မဟာမိတ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်သွားမယ်ဒီအကျိုးနှမျိုးကရနိုင်တယ်ထားကြောင့်မို့ငါသွားကိုသွားရမယ်တမင်လာပြီးတော့တို့ဖိတ်တာမသွားပဲနေလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဘုရင်ကြီးကနော်သွားကိုသွားရမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်တာအဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကဒါဆိုလို့ရှင်လေကျွန်ုပ်ကျွတ်တင်ပြီးတော့သွားပြရစေကျွတ်တင်ပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာလက်ထက်ပွဲလက်ထက်နန်းကိုအရင်ဆောင်လို့စီမံပြီးပြီဆိုမှကျွန်ုပ်ကလာခဲ့ပါဆိုမှရှင်မင်းကြီးလာခဲ့ပါအားလုံးအစီအစဉ်ဒီကျွန်ုပ်သွားပြီးတော့ကြွတင်လောက်ပါမယ်ဆိုမောဒရာကအဲ့မှာဘီရင်ကြီးစီခွင်တောင်းတယ်သဘောကျတော့ဗောဘီရင်ကြီးကအေးသွားသွားမင်းကြွတင်ပြီးတော့သွားနေဘာလို့ခြင်းသေးတော့ဆိုသူသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လက်ယုံစစ်တပ်ကြီးကိုခေါ်သွားမယ်ဒါလည်းမကဘူးထောင်ထဲကလူတွေထုတ်ပြီးတော့ခေါ်သွားမယ်တဲ့ခိုင်းဖို့လူတွေခေါ်သွားမှာရဲဘက်ဆိုတာအဲ့ဒီတော့ကစပေါ်လာတာနော်ထောင်ထဲကလူတွေခိုင်းတာအဲ့ဒီမှာထောင်ထဲကလူတွေလည်းအကုန်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျတော့အလုတ်ခိုင်းဖို့ဆိုပြီးမောဒရာပညာရှိကအကုန်လုံးလူတွေအနောင်ဖွဲ့တွေအကုန်ဖြုတ်ပြီးသူ့နဲ့လိုက်ပြီးတော့အမှုတော်ထမ်းညဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်သူခေါ်သွားတဲ့လူကစစ်သားကြီးမဟုတ်ဘူးသူစစ်တပ်လည်းပါတယ်စစ်သားမဟုတ်တဲ့လူတွေကပါတယ်တော့စင်ပယံပါတယ်လက်သမားပါတယ်ဆောက်လုပ်ရေးသမားတွေကုန်ပါတယ်အဲ့မှာနော်တိတ်ခုတ်တဲ့လူတွေပါတယ်လေးစားတဲ့လူတွေပါတယ်ပကြီးဆရာတွေပါတယ်အုပ်ဖုတ်တဲ့လူတွေပါတယ်အကုန်လုံးပညာရှင်တွေအားလုံးစုပြီးတော့လူပေါင်းများစွာနဲ့
ဒီပိစလာဥဒ္ဓရာပိစလာနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ခွာပြီးတော့သွားတယ်ထွက်ခွာသွားတော့ဟိုကျွတ်တင်ပြီးတော့သဘောတရင်ပို့တယ်လက်ထက်နန်းတော်ဆောက်လုပ်ဖို့ကျွတ်တင်စီမံဖို့အတွက်မဟောဒရာကိုယ်တိုင်လာပြီဆိုတော့ပိစုရဏိပြေပရိုင်းကြီးကသဘောကိုကြားတာဤလာပါစေဒီကြရင်အေးစိစိဖမ်းပြီးတော့ဝိရိယဘယင်ကြီးကပါလာတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့သဘောရကြတယ်နော်အဲ့လိုမောဒရာရောက်လာတဲ့အခါသူတို့နိုင်ငံကြားမှာခင်းကမြစ်ကိုဖြတ်ကူးရတယ်မောဒရာတို့ဘက်ကဝိဒေဟနိုင်ငံကခင်းကမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရောက်အဲ့တော့ဆူရဏိပြေရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကလည်းခင်းကမြစ်နဲ့သိပ်မဝေးဘူးသူ့နိုင်ငံအဲ့တော့ခင်းကမြစ်ကိုလှေဆိုင်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိဟာသူရဲ့နောက်ပါစစ်တပ်ပုံပါတွေကိုခင်းကမြစ်ကမ်းမှာချပြီးအဲ့ထက်မဲ့သူ့ရဲ့လူယုံတော်အနန္ဒာဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုမင်းကခင်းကမြစ်အညာကိုတက်တိတ်ခုပ်ပြီးလေအစီး300လောက်ရအောင်ဆက်နန်းတော်ဆောက်ဖို့တစ်တွေကိုလည်းပဲအစင်းသိဖြစ်အောင်သွားလှုပ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လူကိုလွတ်လိုက်တာချက်ချင်းလက်သမား300တိခုတ်သမား300ထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့မြင့်ညာတက်ပြီးတိခုတ်ကြတယ်။ဆင်းသင်းဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတယ်။မောဒရာပညာရှိရတော့ခင်းကမြင့်တက်ပြီးတဲ့အခါမှာခင်းကမြင့်ကနေပြီးစူရဏိပြေမရာမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကိုခြေလမ်းဘလောက်လဲဆိုတာသူကမှတ်သွားတယ်။နော်ခြေလမ်းဘလောက်လဲဆိုတာအတိုင်းတာသွားတယ်တခါ။တော့ရှင်းကပညာရှိတွေဟာခြေလမ်းနဲ့တိုင်းကြဘူးတဲ့မန္တလေးမြို့နန်းတော်ကြီးဟာခြေလမ်းနဲ့ပဲတိုင်နေလို့ကြာပေချိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့အခုနန်းမြို့ကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနန်းမြို့ကိုတည်တဲ့တောင်းဝန်ကအမတ်ကြီးကခြေလမ်းနဲ့ပဲတိုင်တာအခုမန္တလေးနန်းတော်ကြီးကခြေလမ်းနဲ့ပဲတိုင်သွားတာအဲ့တော့လေးဘက်လေးထံပြရိုးတွေဟာတကယ်ကိုအတိုင်းတာမှန်ကန်ပြီးတော့ဖြောက်နေအောင်လှုပ်တာအံ့ဩဝဲရတစ်ခုပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီပထမပြန်ဆောင်ပွဲကျင်းပတဲ့သူတို့မှာဇေယျတန်းဆိုတာရှိတယ်။အဲဇေယျတန်းကလည်းအရင်တော့ဇေယျတွေအစုံရှိတဲ့အခါမှာထိတ်ကဇေယျကနေကြည့်လိုက်ရင်ဇေယျတွေအားလုံးဟာတစ်ဆောင်တည်းလို့မြင်ရတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတိုင်းနေရာလဲတစ်ဖြောင်းနေဆောက်ထားတာလဲတစ်ဖြောင်းနေကြည့်လိုက်ရင်တစ်ဆောင်တည်းလို့မြင်နေရအောင်အဲ့လိုတန်းနေအောင်ဆောက်ထားတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီသမိုင်းဆရာတွေကရေးကြတယ်မျက်လုံးမှာပေတံပါသူတဲ့နော်အခုခေတ်ပေတံနဲ့တိုင်းတာတောင်မှချော်နေအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့နေပဲတိုင်းပြီးတော့သွားတာအဲ့မန်လေးမြို့ကြီးကအဲ့ဒါလိုလှုပ်ထားတာဖြောက်မတ်နေအောင်လှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေချိုးဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးခင်းကမြစ်ကနေပြီးတော့စုရဏိပြမရာမင်းကြီးစီတရင်ပို့တယ်ကျွတ်တင်စီစဉ်မှုမောဒရာရောက်လာပါပြီဆိုတာတင်ပို့ထားပြီအလုံးခြေလမ်းတိုင်သွားတယ်ဘယ်နှမှာမလုပ်ပဲဘယ်နှမှာမလုပ်ပဲတခါတယ်မျက်စိနဲ့တည်းပဲသူကအကုန်လုံးတိုင်တာတွေလှုပ်သွားတယ်လှုပ်သွားပြီဘယင်းနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်းကသုရဏိပြောတယ်မင်းကြီးကအခါသားဝင်စေဆိုတဲ့အခါမှာလဲသူကနန်းတော်လှေကားကိုမှတ်သားထားတယ်နန်းတော်တက်တဲ့လှေကားကိုမှတ်သားထားပြီးတော့ဘယင်းစီတက်တယ်ပြင်းစီတက်တော့အကျိုးအကြောင်းတွေပြောပြင်းကြီးကသဘောတွေကြပြီသူ့အကြံအောင်တော့မယ်ပေါ့သူ့အကြံအောင်တော့မယ်လက်ထပ်ပွဲကျင်းပကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့တတ်မယ်ပေါ့သူ့အကြံကဒီလိုနော်လက်ထပ်ပွဲလှုပ်ပြီးတော့တတ်မယ်အဲ့တော့သဘောတွေကြပြီးတော့မောဒရာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်နေပေးတယ်မောဒရာကမပြောတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးရဲ့နန်းတော်တက်တဲ့လှေကားဟာသိမကောင်းဘူးအပြစ်တွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မျိုးပြင်ပေးရမလားလို့ဆိုဟာပြင်ပေးပါလား तू ကတော့အကြံဉာဏ်နဲ့နန်းတော်လှေကားအောက်မှာအုံးမိန်လိုင်ကောင်းတူးဖို့စိတ်ကူးတာ तू အဲ့ဒီမှာပြင်နေနဲ့တည်တည်ချာချာခင်းပြီးတော့သူ့လူတွေနဲ့အကုန်လုံးစီမံဆောင်ရွက်လိုက်တယ်နန်းတော်လှေကားအောက်မှာအုံးမိန်လိုင်ကောင်းတူးမယ်ဆိုပြီးကြွတင်ပြင်ဆင်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဘုရင်ကြီးစီခွင်တောင်းတယ်လက်ထက်တင်းနှံဆောက်ဖို့
မြို့ထဲမှာနေရရကြမှာလဲဆိုမင်းကြိုက်တဲ့အိမ်ရွေးလို့ဆိုတော့မော်သရာရဲ့လူတွေကရွေးတယ်ပထမဆုံးမိဘရင်မေတော်ကြီးအိမ်သွားရွေးတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုတိမ့်နေသွားပြီးတော့ခုခေတ်မှာတိမ့်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လည်းတိမ့်တာပဲနော်တိမ့်ပြီးတော့အိမ်ကိုဖြတ်မလို့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ဖြတ်တာတော့ဆိုတော့ဒါဘရင်အမိတ်နဲ့လှုပ်တာဝိရိယဘရင်ကြီးနဲ့ပင်ဆလာစန်ဒီတို့လက်ထနန်းဆောက်ဖို့ရအတွက်ဒီအိမ်နေရာကိုတိမ့်နေဆိုမလှုပ်ကြပါနဲ့ငါအိမ်တော့မလှုပ်ပါနဲ့ဆိုငွေတသိန်းလက်ထိုးရတယ်အခုကိဆိုအာတိနဲ့ဖန်ခံမယ်ငွေတသိန်းလက်ထိုးတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကေဝတ်ပုံသားကြီးအိမ်သွားတိမ့်အဲ့ဒီကလည်းငွေတသိန်းလက်ထိုးဟိုအိမ်သိမ့်ဒီအိမ်သိမ့်အကုန်လုံးခြံဝင်းချေချေဖန်သည်လူကြီးတွေအိမ်အကုန်လိုက်သိမ့်တာပဲသဘောတော့အဲ့တော့လိမ့်သိမ့်တော့ပတ်စံရတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါက9ဘီလီယံရတယ်အဲ့လိုက်သိမ့်လိုက်လို့လက်ထိုးလို့ရတဲ့ငွေက9ဘီလီယံရှိတဲ့နောက်ဆုံးကျတော့မောဒရာကဘုရင်ကြီးစီရှင်မင်းကြီးမြို့ထဲကအိမ်နေရတော့သူများအိမ်နေကိုယူရတော့သိမ့်အဆင်မပြေပါဘူးသူတို့လည်းဟိုစိတ်ဆင်းရဲကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးတွေကအိမ်ကိုမလုတော့ပါဘူးမျိုးပြင်ကင်းကပြင်းနဲ့နှီးတဲ့နေရာမှာနေရာတစ်ခုယူပြရသေးဆိုပြီးတော့တက်ထက်တန်းတန်းဆောင်မဲ့နေရာကိုကင်းကပြင်းဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တယ်အဘင်းကြီးကလည်းသူ့အတွင်းနဲ့သူ့သဘောကျတယ်မဟောဒရာကလည်းကဲထုတ်ဖို့အတွက်မြစ်ကိုသုံးချမှာအုံးမင်းလိုင်ကောင်းတူပြီးမြစ်ကိုသုံးချမှာဆိုတော့သူကလည်းသူ့ကြံနဲ့သူ့လှုပ်တာဘုရင်ကြီးကလည်းအေးမြို့တဲ့တယ်အပြင်မှာစစ်တပ်နဲ့ဝိုင်းပြီးဖမ်းဖို့တတ်ဖို့ပို့ကောင်းတဲ့ပုံလေးတက်ကွင်းပို့ကောင်းတဲ့ပုံအပြင်ဘက်ကဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကလည်းသဘောကျတယ်အဲ့ဒီမှာမောသရပညာရှိကဒီဘုရင်ကြီးကိုအလုံးခွင့်တောင်းထားတယ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဆင်းနေမြင်းနေဆင်းနေရတဲ့ရေကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးရောက်တဲ့အခါခင်ကမြင့်ရဲ့ဟိုဘက်ကမှဆင်တက်ကြီးကိုအဲ့ဒီမှာထားပါမယ်ဆင်းနေရရေတဲကိုဆင်းတဲ့အခါမှာမြေကြီးတွေနောက်ပါလိမ့်မယ်။နောက်တဲ့အခါလူတွေက complaint တက်လိုက်မယ်။အခုချိန်ဆိုရင်တော့ဆန္ဒပြလိုက်မယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီအခါကျတော့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့အေးမြူပါနဲ့။ကုန်လုံးထားပြီးသားသူက။အဲ့ဒီလိုအကုန်လုံးမိသိအောင်ဘီရင်ကြီးရှေ့အခွင့်လန်းတွေအကုန်လုံးတောင်းတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလက်ထက်တန်းန်းဆောက်ဖို့ဆိုပြီးအစီအစဉ်လုပ်တော့တာပဲ။အဲ့ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းဆောက်တာအင်ဒံမနီးပညာနဲ့လူ6000စစ်သား6000ကိုသူ့နောက်ကပါလာတဲ့ဘိုးဘွား6000ကိုတုံးချပြီးဥမင်းလိုင်ကောင်းတူတယ်။မြေစာတွေထွက်လာတာတွေကိုသေရီအိတ်တွေနဲ့ထဲပြီးတော့မြေထဲကိုအကုန်ဆွန့်ပစ်တယ်။ဆင်းနေနဲ့နေပြီးတော့မြေကြီးတွေအကုန်မျောပစ်တယ်အဲ့မြေကြီး။တခါနန်းတော်အောက်ကနေပြီးတော့မြောင်းဖောက်တဲ့အခါဥမင်းငယ်လေးဖောက်တဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့မြေတွေကိုအလုံးတဲပြီးတော့လက်ထက်နန်းတော်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာအုပ်အဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုတုံးချတယ်အုပ်ရိုက်တဲ့လူတွေကိုအုပ်ရိုက်ခိုင်းပြီးတော့နန်းတော်ဒတိုင်းတွေလှုပ်တယ်ဒီအုပ်အဖြစ်တုံးချလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလူ300ကဥမင်းလိုင်ကောင်းအသေးကိုဆောက်တဲ့နေရာမှာလူ300ကိုတုံးချပြီးတော့လှုပ်တယ်ဟိုအမေလိုင်ကောင်းအကျယ်ကြီးခင်းကမြေဘက်ကိုထွက်တဲ့ဟာကြတော့လူ6000နဲ့လုတ်တယ်။လေးလကြာအောင်အမေလိုင်ကောင်းဖောက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာလေးလကြာမှဖြည့်ဆည်းသွားတယ်။ဟောသရာကအဲ့ဒါလိုလုတ်တယ်။အဲ့တော့သူ့အကြံစီနဲ့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကြီးကဝိုင်းခံရလို့ရှိရင်အမေလိုင်ကောင်းကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားဖို့ရအတွက်ကြွတင်ကြံစီမှုသာဖြစ်တယ်ဗော။ဝိရိယဘုရင်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာစစ်တပ်နဲ့ဝိုင်းခံရတဲ့အခါမှာဥမင်းလိုင်ကောင်းကနေပြီးတော့တိတ်တဆိတ်ဆင်းသွားပြီးခင်းကမြေကျော်ကအစင်းစင်းစောင့်နေတဲ့လေတွေနဲ့သွားလို့ရအောင်အလုံးကိုစီမံဆောင်ရွက်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာပညာရှိရဲ့စီမံဆောင်ရွက်ချက်ပေါ့အမျောမြင်နေရှိတဲ့အနေနဲ့စီမံဆောင်ရွက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်လာတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်အေးမောဒရာပညာရှိရဲ့ဒီဥမင်ကဇက်ဥမင်လိုင်ကောင်းဖောက်တဲ့အနေထားတွေဟာထိုခေတ်ရန်သူကလေးလွမြောက်နိုင်တဲ့နီလန်တစ်ခုအတွက်စီမံဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်လို့ပညာရှိဆိုတာဟာဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်အောင်
ဘယ်သူမှတည်ဆုံးခြင်းမဖြစ်အောင်စီမံဆောင်ရွက်ပြီးကိုလိုချင်တဲ့အရာလည်းရစေမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခလည်းလွတ်မြောက်စေမယ်ဆိုတဲ့စီမံချက်တွေကိုစီမံတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမြဲအမြင်ရှိပြီးတော့အသိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်လို့ပညာဆိုတဲ့အတတ်ပညာမျိုးရရှိဖို့ရအတွက်အမှတ်တမဲ့မနေပဲတို့တွေအရာရာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်ကြီးစွာထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးပညာရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းပေတာပို့ရအောင်

ဝါယံတုသူကနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းညောင်းသဗ္ဗိတံကျင့်မဲ့ဥတ္တုလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစားစင်ထာဝရအမြတ်ကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဟောလန္တဝန္တရွှေမြို့ဝမုံလူလျက်ကျဉ်နုဘဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခန္တကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်

0: ဒီဘုံဘုံကလည်းမကြသေးရင်ငါကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဂျုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့အဒီဖျားနာတဲ့နေမကောင်းဖြစ်တာကိုအခြေခံပြီးတော့ကြမ်းမာရေးကြောင်းပဲကုတ္တလောတော်များများတွေ့တွေ့မိတယ်အဲဆာအုပ်ဒီဖတ်တော့လည်းပဲကုတ္တလောကြမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဈေးကြမ်းတွေပဲမအုပ်လောက်ဖတ်မိတယ်ဒီစာအုပ်ဆိုင်ကိုရောက်တော့လည်းပဲဈေးကြမ်းတွေအများကြီးတွေ့တာကိုတွေ့တော့အဲဒီ heart နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ပြီးတော့အိတ်မပြောတဲ့ယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ် stress နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်အဲ now Charles psychology စာအုပ်တို့တွေ့တယ်ဒါလည်းပဲဖတ်ကြည့်နေတာနော်ဒီထက်ကဒီထက်မှဒေါက်တာလည်းပါနေတော့နော် clinical pharmacology ဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးတွေ့လို့လည်းအဲ့လာကြီးလည်းပဲယူလာပြီးတော့နည်းနည်းနည်းနည်းဖတ်နေတာအရင်လည်းပဲအဲ့ဒီကဒါနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးနည်းနည်းဖတ်ဖူးပါတယ်နော်အဲ့တော့အသက်က50နာတော်တော်လေးနီးနေပြီပြည့်ကနေပြီဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအရင်နဲ့မတူတော့တာသတိထားမိတယ်။ကျန်းမာရေးကိစ္စပို့တော့တော်တော်အရေးကြီးပြီတော်တော်လိုအပ်ပြီပေါ့နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းပို့သတိထားမိတယ်။ငငယ်တော့ကတော့ဒီဖုံဖုံကတော်တော်ပေးပေးတည်နေတဲ့လူနော်။အဲ့တော့ရင်းရင်းနီးနီးဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဒကာဒကမတွေဘုံမွန်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေနော်။ကိုကိုကိုဘယ်လောက်ထိအောင်အထင်ကြီးလဲဆိုရင်ပုတုသုံးပါးခန္ဓာကြီးဆိုတဲ့ဆောင်းဘုတ်ကိုယူထားလိုက်တာနော်။ကျန်ရမှာမှပြောရင်ဒီဘုန်းတော်ငယ်တုန်းကမြင့်ချစ်တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမြင့်ချစ်မှရေးထားတယ်ပုတုသုံးပါးခန္ဒီနော်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပဲငါလည်းဥတုသုံးပါးခန္ဒီပဲဝိုးရွာရင်ထီမဆောင်ဘူးနေဘူးလည်းထီမဆောင်ဘူးစောင်းနေလည်းအနှွေးတယ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလိုအမတန်ပေပေတည်တည်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲယဟန်ဖြစ်လာတော့လည်းပဲတောတဲ့တောင်ထဲမှာနော်ဖြစ်တယ်လို့တဲကလေးတလုံးထိုးပြီးတော့ဝါကုပ်ပြေကလေးနဲ့လက်တကလင်းနေတာပဲနော်အမိုးကတက်ကြအကားလည်းတက်ကြပဲအောက်ကဝါချန်ခင်းကကြဲကြဲအဲ့ဒီမှာတောကြီးတောင်ကြီးထဲမှာနော်ချင်တော်မရှိဘူးစောင်းမရှိဘူးခေါင်းမရှိဘူးဖြားမရှိဘူးဒီတိုင်းငုတ်တုတ်နေတာပဲလက်အချင်းဒီကြမ်းမြူမှာပဲလဲလိုက်တာပဲနော်စားတော့လည်းပဲတောတဲ့တောင်တွေကအမတန်ဆင်းရဲနှုံးမတဲ့ဂရင်ရွာတွေရှမ်းရွာတွေနားမနေတာများတာဆိုတော့သူတို့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့မှရှိတာချက်ပြုတ်ပြီးတော့လောင်းလိုက်တာကိုပဲစားရတာပဲပြောရရင်တော့မိုးချင်ကြရင်မိုးပဲစားရတယ်မြင့်ချင်ကြရင်မြင့်ပဲစားရတယ်များသွားပြင်အဲ့လိုဖြစ်နေတာနော်ကြုံရစားတာပဲဖြစ်တယ်လို့နေခဲ့တာပဲငယ်တုန်းကတော့တော်တော်ပဲကြံခိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကခန္ဓာရင်တော်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းကြားလာတော့မခံနိုင်ဘူးနော်မြတ်ဖျားလို့ဘာလို့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကအာတော်နေသွားတယ်အရင်လိုအေးမခံနိုင်တော့ဘူးအပူလည်းမခံနိုင်ဘူးအစာမှလည်းမခံနိုင်ဘူးဒီလိုတွေဖြစ်လာတာနော်အခုအသက်50နာတော်တော်လေးနီးတော့ငါအရင်လိုပြေပြေတည်တည်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့နားလည်လာတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတရားနိုင်ခြင်းလို့တော့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပဲကုသလောတခြားကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းတွေတိတဲ့တက္ကະဒကမတွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါလဲကျမ်းမာရေးအကြောင်းပဲတော်တော်လေးပြောပြတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားဟောပါဠိတော်ထဲမှာလည်းပဲကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဆောင်ပုဒ်လေးတစ်ခုဂါထာလေးတစ်ပုဒ်မှာတစ်ပိုက်ပါတာရှိတယ်ဘုရားများအဲ့ဒါကိုဆိုပြနိုင်မလဲကျမ်းမာရေးဆိုတာအရေးကြီးဆုံးအကောင်းဆုံးဆိုတာမျိုးအေးဟုတ်တယ်နော်အာရောဂျပရမလာဘတဲ့တချို့ကျတော့လေအာရောဂျံပရမလာဘလို့ဒီလိုလဲဆိုကြတာရှိတယ်တော်တော်စာပေထဲမှာတော့အာရောဂျပရမလာဘလို့ပြရပါတယ်နော်လာဘဆိုတာလက်လက်ဆိုတာရတာကိုပြောတာနော်မိမိရရှိလာတဲ့အရာတွေထဲမှာကျမ်းမာရေးကအမြင့်ဆုံးအကောင်းဆုံးပါတဲ့နော်အာရောဂျပရမလာဘမကျမ်းမာရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးတော့ဒီဘုံဘုံဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒဇင်းချိုလာတုံးကအကြီးအကျယ်နေမကောင်းဖြစ်တော့အရင်ကတည်းကတရားနှလုံးသွင်းခဲ့တဲ့အခံတော်တော်လေးအကောင်းလို့သာပါတို့မို့ရင်တော့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တေလောက်တယ်ဖျားတဲ့ဖျားကလည်းသုံးခါဆက်တိုက်ဖျားသွားတာနော်ပထမဦးဆုံးဖျားတဲ့ဖျားယောဂါကကြားတော့မကြားဘူးနောက်မှပဲဆရာဝန်တွေလည်းပြောလို့စောက်တယ်လည်းပြန်ရှာဖတ်တယ်လို့တွေ့ရတာပါနော် virus infection တမျိုးသူက lymph တွေအကုန်လုံးယောင်လာတယ်အသေးယောင်တယ်ဗေးလုံးတွေယောင်တယ်ဦးတွေယောင်တယ်မျက်လုံးတောင်ယောင်တယ်တကူလုံးကအင်မတန်ကိတ်ခဲနာကျင်တာပဲနော်ဘယ်နေရာမှမကျန်ဘူးအဲ့လိုလည်းမရဘူးစားလို့လည်းမရဘူးစားရင်ပြန်အန်းတယ်အဲ့လိုနဲ့ရက်တိကြာလာတော့တဖြည်းဖြည်းအားနေလာတယ်မစားလည်းမစားဘူးအဖျားလည်းတရားသုံးတရားလေးသိမကြဘူးဆိုတော့ရက်ကြာတော့အင်မတန်အားနေသွားတာနော်အဲ့ဒီအဖျားတက်တာသွားတဲ့ချိန်မှာငှက်ဖျားဖျားပြန်တယ်ငကိုရေကငှက်ဖျားအခါအရှိနေတော့နော်တွေးဖောက်ပြီးစစ်ကြည့်တော့မလေးရီးယား positive တွေ့နေတယ်တန်းတကငှက်ဖျားအတွက်ဆေးတွေလည်းတွန်းရတယ်နော် drip တွေတွန်းတယ် quinine drip တွေတွန်းတယ်အဲ့တော့အစားလည်းမစားနိုင်ဘူးဒီဆေးတွေကလည်းအင်မတန်ပြင်းထန်တယ်အဲ့လိုလည်းမရတဲ့ကြားထဲမှာဒီလိုယောဂါကိုတာရှိခါတော့ငှက်ဖျားပြောက်လောက်တဲ့အချိန်ကျတော့လည်းပဲလူကတော်တော်ကိုအာနေသွားပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကင်အစားစားရပါပြီစားကြည့်ပါဆိုပြီးစားလိုက်တော့ အစအစမှာပူဖျားပြန်ရောနော
1: ်
0: အရင်တော့အရေးလောက်တောက်တာရေလေးတွေစွန်းနဲ့တောက်ရတယ်ဂလူးကို့စ်ကိုစွန်းနဲ့တောက်ရတယ်ပလက်အိတ်ပြီးဗဇတ်တဲ့တယောက်ကထဲပေးမှရတော့လားလုံးဝမထနိုင်တော့ဘူးနည်းနည်းလေးလှုပ်တာနဲ့တကယ်နဲ့မောတာမခံနိုင်ဘူးအမောကျလာတာမောဆုတ်လာတယ်အသက်ရှူလို့မဟုတ်ပါဘူးသွေးအားအမှန်နဲ့သွားတယ်ဟီမိုဂလိုဘင်က 67% ပဲရှိတယ်အမှန်အားနေနေတဲ့ချိန်မှာနော်အဲ့ဒီချိန်မှာတခါတိုက်ပွိုက်လို့မျိုးပြန်ဖျားနေတယ်အစာရင်တို့ဦးတို့အသေးတို့ကရောင်းနေတာဆိုတော့သူ့လက္ခဏာတိုက်ဖွဲ့နေတော့တူးနေတယ်နော်အဲအဲ့တော့၃ဇက်တက်ရက်လက်တော့ကြာတယ်အစာလည်းမစားနိုင်တာဆိုတော့အယုတ်ပေါ်ရည်တင်ပဲကြံတော့တယ်အမတန်အားနေသွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမရမကရရတော့တတိနေကပ်တော့နေတဲ့ခါမှာတတိအမတန်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းသက်သာရရတယ်နော်နည်းနည်းလေးတတိအားနေသွားလို့ရှိရင်နားလိုက်တာကြိုက်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဝေဒနာကြီးဝဲစိတ်ကမခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့မခံနိုင်တဲ့စိတ်ကိုပဲပြန်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်နဲ့အေးချမ်းသွားတဲ့ခါမှာခံနိုင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်လာတယ်။မငြင်းညူတော့ဘူး။ပျောက်ရှင်စောလည်းမကြည့်ဘူး။စိတ်လည်းမညစ်ဘူး။အဲ့လိုစိတ်ကတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးနေတဲ့ချိန်မှာတော်တော်နေလို့တက်တာတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့နေကောင်းသွားတဲ့ချိန်မှာလည်းပဲကျမကြီးပူဘလော့ကြီးဆိုက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာစဉ်းစားမိတယ်။နေမကောင်းတော့လည်းပဲငါဒီတစ်ခါနေကောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမကြီးကိုအထူးကြီးဆိုက်မယ်။အဲ့တော့နေမကောင်းတဲ့လူတွေအကြောင်းကြားရရင်လည်းပဲတို့တို့မပေါ့စေခြင်းဘူးเนาะကျမကြီးကိုထူးထူးဆိုက်ပါမမြန်နေကောင်းအောင်ကြိုးစားပါအဖက်ဖက်ကပြုပြင်ပါအဲ့လိုတွေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းတယ်เนาะကျမကြီးပိုအရေးကြီးမှလည်းလိထားမိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုတစ်ခေါက်ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့တိတဲ့တကားတကမတချို့မေးကြည့်တော့တချို့ကတယောက်ကဟတ်တိုက်နဲ့ဆုံးသွားပြီเนาะတယောက်ကဘုံတော့ကြောပြပြစတရိုခ်နဲ့ဆုံးသွားပြီအသက်မကွာဘူးရွယ်ဒီလောက်ပဲရှိတယ်เนาะတော့အရင်ကတည်းကနည်းနည်းပါးပါးတတိပေးဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတခါကြီးတေကမကြီးတွေကအလုဇောတိတ်ပြင်းထန်လုံးတယ်နော်စီးပွားရေးကြီးပွားရေးဘက်ကတိတ်စိတ်ကထက်တန်လုံးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကမခံနိုင်တော့ဘူးနည်းနည်းလျှော့ပါနားပါလို့သူက feedback signal တွေပေးနေပြီမဲ့နားမထောင်ဇွတ်တိုးတာပဲနော်ဇွတ်တိုးတော့ခန္ဓာကနောက်ဆုံးမခံနိုင်တော့မတည်သင့်ပဲနဲ့အတက်ငယ်ငယ်နဲ့တည်သွားကြရတာနော်ဒီပုံမောကတော့တို့တို့ကိုအမတန်နှမျောပါလေတို့ကတကယ်တော့တရားကိုထိထိရောက်ဘာမှလုံးမသွားကြရအောင်နော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြံ့ခဲ့တဲ့မိသားစုတို့ဒကမာကြီးတွေတချို့လည်းဒကာကြီးတွေပေါ့ကြံ့ခဲ့တာတယောက်ကဒကမာကြီးက heart attack နဲ့ဆုံးသွားတာဒကာကြီးကကြံ့ခဲ့တယ်နောက်တယောက်ကဒကာကြီးက stroke ရပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်ဒကမာကြီးကကြံ့ခဲ့တယ်တို့နဲ့တွေ့တော့တို့ဝန်ထဲပန်းနဲ့ပြောတယ်ဘာမှတရားမထုတ်သွားကြရပါဘူးစိတ်မကောင်းလို့ပါနော်အဲ့တော့တို့မိသားစုနဲ့တူတူဖုံဖုံလဲနည်းနည်းတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးเนาะကရုဏာလည်းအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျင်းခဲ့တဲ့မိသားစုလည်းအမှန်တနာကလေးလေးငငယ်လေးတွေချမ်းရစ်တယ်တချို့အဖေမရှိတော့ဘူးတယောက်ကအမေမရှိတော့ဘူးတူကလည်းเนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးကိုထူးထူးဆိုက်ဖို့ပြောခြင်းတယ်ပြီးတော့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့တရားဘာဝနာနဲ့ကိုလည်းပဲတွဲပြီးတော့လှုပ်သွားစေခြင်းတယ်เนาะဒီတရားဘာဝနာဘဝနေရာတိုင်းမှာသူကထောက်ကူပြုတယ်ဘယ်နေရာမှမကြောက်နေရာတိုင်းမှာထောက်ကူပြုတယ်အမှန်တရားကိုထိုက်တဲ့တရားပါ။အဲ့တော့တိတိယောက်ကြိုးစားထုတ်ရင်တော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ရနိုင်တယ်။ဆိုတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရခင်ဒီကြားထဲမှာပဲအမှန်တန်သက်သာရပါလေလို့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့နည်းနည်းပြောပြချင်တာလေးတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ့်အကူပြန်ပြတော့တတိထားပြတော့စောင့်ကြည့်ဖို့ပါနော်။စောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာဟိုဒီတရားဘာဝနာဝေဒနာနုပတ္တနာရှုထောင့်ကနေလည်းပဲကြည့်ရမှာနော်တို့တော့ဒီဝေနာနုပတနာကိုထိတိမိလှုပ်ရင်းနဲ့ကိုပဲကျမ်းမာယူတက်ပါကြည်ပီတာပြုပင်ပီတာဖြစ်သွားမှာပါနှစ်ခုကိုနှစ်မျိုးလှုပ်ဖို့မလိုဘူးနော်ဒီနှစ်ခုစုံကိုတစ်မျိုးတည်းလှုပ်ယူနဲ့ပြည့်စုံတယ်နော်အဲ့တော့အလုံးအမတန်များတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကိုကိုယ်စိတ်ကိုကိုကြည့်ဖို့ပြောချင်တာနော်ကိုကိုကိုပြန်မေးပါ I frequently worry နော်ငါဟာမကြမကြတော့ကမြတ်တတ်လားနော်ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်ပါတော့ကဟာအနေနဲ့အများတော့ဘယ်သူမှဆွေရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေရဲ့တော့ကဘေးကိုချထားလို့မရအောင်မိထားလို့မရအောင်အချိန်ကြီးဒီတော့ကယူကောင်းလို့မှထားပြနေတယ်နော်တော့ကို့မှာပင်မမှုဘလောက်များတယ်ဆိုတော့သိဖို့ရအခုပြောရတဲ့အချက်နောက်လည်းဆက်ပြောပြောမယ့်အချက်တွေကိုကြည့်ချင်အောင်ဟိုမှတ်ထားပါနော်ဒီမေးဒီစကားလုံးလေးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ yes လား no လားဆိုတော့ကိုအမှတ်ပေးကြည့်ပါဦးပါနော် I frequently worry နာမကြမကြတော့ကအများတက်တူဖြစ်တလားနော်တော့အကိတော့ကများလိုက်ဟောမလုပ်မလဲ ကိုမှာတော့ကများနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တော့ကဖြစ်เสียတခုကိုတွေးနေတယ်ဆိုတော့ငါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်ပူနေတယ်တော်တော်စိုးရိမ်နေတယ်ငါမှာတော့ကတော်တော်များနေတတိထားမိပြီဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်မလဲဒီ
1: ဆုံးပါမှာနေလ
0: ားအေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပစ္စုပန်မှာကိုယ်စိတ်ထမှာအခုတောကဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုပဲပထမကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်။ဟောစိတ်ညစ်စရာကိုတွေးနေတယ်စိုးရင်စရာကိုတွေးနေတယ်အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတခုကိုတွေးနေတယ်အဆင်ပြေပါမလားအဆင်မပြေတော့ဒုက္ခပါပဲစသဖြင့်တွေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုပဲထိထိမိမိပစ္စုပန်တက်အောင်ပြန်ကြည့်ပါ။အဲ့တော့တောကစိတ်ထမှာဖြစ်လာရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရောဘယ်လိုသိတာတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်လေသတိထားမိကလား
1: ကျောင်းကောင်း
0: လို့ပုံလာလို့အဲကျောင်းကနေတင်းအဲဖြစ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီနော်အဲ့တော့ဇက်ကျောတက်လာမယ်ခေါင်းအောင်လာမယ်ခေါင်းထဲမှာတင်းလာမယ်ခေါင်းထဲမှာပိုင်းတန်းတိုင်းဖြစ်လာမယ်ရင်းထဲမှာနည်းနည်းမောသလိုလိုဘာလိုဖြစ်လာမယ်နော်နေရာထဲကတိတ်မကောင်းဘူးနော်တိတ်တော့ကအားကြည့်ရင်လေခြေဝန်းလက်ပန်းမှာကြားတယ်နော်ခြေလက်တွေကအားမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်အောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့မပြောတော့ဘာလို့ဘာဖြစ်လာမယ်နော်ဒါတွေကနောက်ဆက်သွဲမိကုန်နေပါအောင်ပါပါနော်အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတာကိုပါသတိထားတော့ကြည့်လိုက်ပါတောကများလာရင်ခေါင်းထဲမှာအုံလာတယ်ခေါင်းထဲမှာတင်းလာတယ်တောကတွေဇက်ကျော်တွေတင်းလာတယ်အသက်ရှူတာမမှန်ဘူးနှလုံးခုန်တာမမှန်ဘူးဒီလိုလက္ခဏာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုသတိထားပြီးကြည့်ချင်ကြည့်ပါပစ္စုပန်တက်အောင်ကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကညော့ပါသွားတယ်စိတ်လည်းပဲတောကနဲ့ညော့သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီသတိဟာ positive ဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးသူကအပြုတ်သဘောမျိုးရှိတယ်နော်အစိုးတစ်ခုခုဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းတတိလေးနဲ့စောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစိုးကတက်တာသွားတာပဲနော်အဲ့တော့အရင်တပတ်ကတချို့တရားဓမ္မတွေကိုပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီဖုံဖုံရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ပည့်တယောက်ကယောဂအင်တန်ကြီးကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာအင်တန်ယောဂကြီးပြီမဲ့သူတရားကိုထိထိမိကြိုးစားထုတ်တော့သူပြောတယ်အဲ့ဒီယောဂဝေဒနာခံစားနေတဲ့ကြားထဲကသူ့ဘဝမှာအဆင်မပြေမှုဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ကြားထဲကသူ့စိတ်ကတော့ကြည်လင်ချမ်းသာနေပါတယ်သူပြောတော့ပြောနေတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ကြည်လင်ချမ်းသာတယ်ဒါတကယ်ဖြစ်တာနော်စိတ်ကူးရင်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်တာလေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တောကဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒီတောကကိုဘာမှမလုပ်တတ်ဘဲနဲ့လှိမ့်ပြီးတော့ခံနေဖို့မလိုပါဘူးသူ့ကိုပဲတက်တက်ကြည့်လို့ရှိရင်သူနည်းနည်းတက်တာတော့လိမ့်မယ်အဲ့တောကဖြစ်เสียအတွေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒီအတွေးတွေတစ်ချာကြည့်ပါတခါလေကိစ္စကလည်းလောက်ကြီးချက်เสียကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုကအကြောက်လွန်နေတာလည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်နော်အဲ့လိုဆိုလည်းပဲကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ငါကိုကပူတက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ငါကိုကအကြောက်လွန်တက်တာပါ။နော်ဒီဖြစ်မဲ့ကိစ္စကတော့ကြီးစိုးရင်စရာမလိုပါဘူး။အဲ့ဒါလို့စိတ်ကိုပြန်ဖြေတင့်တယ်။အဲအနားမှာမိတ်ဆွေကောင်းတွေဘာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအမတန်ကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းကိုပြောပြပါ။ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ကိုခင်ပွန်ကိုဇနီးအဲသူတို့ကလည်းတဝို့သူနားလေတဲ့သူဆိုရင်တော့တယောက်ကိုတယောက်ဖွင့်ပြောပါ။တချို့တကကြီးတွေကကို့မှာတော့ကတခုဖြစ်လာရင်အင်းကဇနီးကိုမပြောဘူး။မပြောတာကငါပြောလဲသူစိတ်ညစ်သွားမှာပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးလဲပိုင်းပါမနော်တခါကြီးကြောက်လဲပဲသူ့ပြောလဲသူကဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူကဘာမှကူညီပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာမကိုတဲ့သဘောမျိုးလဲပါတတ်တယ်နော်အဲ့လိုပါတတ်တော့မပြောဘူးမပြောဘူးနဲ့တရားအောင်ထဲကြိတ်ခံတော့အဲ့ဒီတရားထဲကြိတ်ခံရတာကပိုဆိုးပါလေနော်ကြိတ်ခံတတ်တဲ့လူကယောဂပိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖွင့်ပြောထိုက်တဲ့သူကိုဖွင့်ပြောပြောပါအဲ့ဆရာသမားကောင်းတွေမိတ်ဆွေတွေပါတယ်ရှိရင်လည်းပဲပြောပါအကယ်၍ဆရာဝန်တွေဘာလို့လဲတိုင်ပင်မှုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြောပါတိုင်ပင်ပါနော်အဖက်ဘက်ကလုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ time အနေနဲ့အဲ့ဒါအမှန်ဆိုးပါတယ်နော်အချိန်နေအမှန်လုံသွားမှအခုနောက်တကားရေးလို့နောက်ဆုံး stroke တွေဘာတွေပါရတော့ heart attack တွေဘာတွေရတော့အမှန်နှမျောစရာကောင်းပါတယ်မတည်တည်မနဲ့တည်သွားရတာနော် I often feel nervous nervous ဆိုတာဘာလဲတော့မငြိမ်မှုလူလည်းမငြိမ်စိတ်လည်းမငြိမ်ခဏမငြိမ်ဖြစ်တယ်နော်ဟိုတခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တရားလုပ်လို့မပြီးသေးဘူးနော်တခုခုရောက်ချင်နေပြီနော်ပြာရခတ်နေတာမတည်ငြိမ်တာနော်တခုခုကိုပြန်ပြီးတော့တိထားကြည့်ပါငါအင်မတန်ပြာရခတ်တတ်သလားအေးအေးစိစိလုပ်တတ်သလားဟိုဟာလိုလိုဒီဟာလိုလိုနဲ့ဘယ်မှမပြီးအောင်လုပ်တတ်သလားအကယ် yes ဆိုရင်တော့ငါမှတောကဖြစ်စည်းမှုတွေရှိနေပြီနော်တော့တောကနည်းတဲ့သူဟာဘာလို့လို့သူအေးအေးစိစိလုပ်နိုင်တယ်စကားတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတလုံးပြီးတလုံးစီကစင်ကအေးအေးဆေးဆေးလေးသားမမှန်လေးနဲ့မနှိမ့်မမြန်ပြောလို့ရတယ်နော်တောကနဲ့နည်းနည်းမရနေတဲ့လူကသူတစ်ခုခုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားမဆုံးရင်နောက်တစ်ခုရောက်သွားတတ်တယ်နော်တစ်ခါလေပြောမယ်ဆိုပြီးတော့သူကသူဘာပြောမှမသိမိသွားတတ်တယ်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ stress များလာရင်ဒီလိုဖြစ်တတ်ပါလေဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေမကပါဘူးဒီဖုန်းဖုန်းတို့လည်းတစ်ခါတလေအမှန်တရားအလုပ်များအမှန်တန်ပြန်မတဲ့ခါမှာတခြားကိစ္စအဆင်မပြေတဲ့နေရနေတဲ့ခါမှာစကားကဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်တစ်ခါလေပြောရင်ပြောရင်လည်းပါဆက်ပြောမှမတိတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါတူတူကုတ်ကုတ်ဘာလို့မဆိုဖြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စလဲအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ ပြာများနေတယ်ပြာရခတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြာရခတ်နေတာကိုပဲပြန်ကြည့်ပါနော်သတိပဋ္ဌာန်တရားဟာတော်တော်ရိုးအတိုင်းရှင်းပါတယ်သူကအခုဖြစ်နေတာကိုတည့်တည့်ကြည့်ဒါပဲသူ့ကိုမဖြစ်အောင်တားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်တော့ကိုယ်စိတ်ကကနာမင်းဖြစ်နေတယ်ပြာရခတ်နေတယ်ဘာလို့အမှမသိဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ငါစိတ်ကဟိုတွေးဒီတွေးနေတော်တော်ကိုရောက်ရက်ခတ်နေပြီအဲ့လိုတေချာတက်တက်ကြည့်တဲ့အချင်းရသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုမြင်နေတဲ့ပဲသူကတဖြည်းဖြည်းငြိမ်သွားတယ်အေးသွားတယ်ဟမ်တက်တာရရသွားတယ်မပြောက်တော့မှအရင်လောက်မဆိုးတော့ဘူးနော်ချက်ချင်းကြီးပြောက်သွားမယ်လို့မဆိုးလို့ဘူးနော်ပြောက်သွားဖို့ကတော့အရေးမကြီးဘူးသူ့အခြေအနေသူ့သဘာဝကိုတေချာသိဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြောက်ချင်းဆိုအားကြီးနေလည်းပဲစိတ်ကကနာမြင်ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်မအေးချမ်းတဲ့သဘောဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတာကိုပဲသူ့အတူပြောက်ချင်တဲ့အချိန်ပြောက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ငါတော့သူ့ကိုတေချာကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြည့်ပါဘယ်အချိန်ဘယ်ခါဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကားစီးသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာတစ်ချက်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်လာပြီးစိတ်ကနာမြင်ဖြစ်လာပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပါစိတ်ကနာမြင်ဖြစ်လာရင်ရုပ်မှာလည်းပဲအပြောင်းလဲဆိုတာရှိတာပဲနော်ဒီရုပ်နဲ့ဒီစိတ်ကအမှန်တန်ဆက်ဆက်နေတာအံ့ဩစရာအမှန်တန်ကောင်းနေနော်ခဏခဏပြောပြဘူးတဲ့ဥပမာတစ်ခုရှိတယ်အနောက်နိုင်ငံမှာသူတို့ psychology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့research တွေလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူကိုသူ့ခန္ဓာကိုယ်တနေရာမှာ electronic နဲ့နော်ခေတ်ပေါ် electronic နဲ့တိုင်းတာတဲ့ကိရိယာလေးနဲ့သူ့ကိုတိုင်းထားတယ်တတ်ထားပြီးတယ်နော်ကိရိယာလေးတတ်ထားပြီးတော့သူ့ကိုမေးခွန်းနေမေးတယ်အဲ့မေးခွန်းနေတဲ့မှာတစ်ခုခုကိုတော့လိန်ပြောပါလို့ဘယ်လိုမှားထားတာနော်အဲ့တော့ဒီဖြေတဲ့လူကဖြေရင်ဖြေရင်နဲ့ပထမတော့အမှန်နေဖြေသွားရင်နဲ့ကြားတော့မှသူလိန်တာတစ်ခုထည့်လိုက်တယ်သူအဲ့ဒီလိန်တာတစ်ခုထည့်တဲ့နေပြန်နဲ့သူတိုင်းတာတဲ့ကိရိယာမှာအဲ့ဒါပေါ်လာတယ်သူလိမ့်နေတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငကိုတော့ကအမှန်တိုင်းပြောတော့ကသူ့တိုင်းထားတဲ့ကိရိယာမှာပုံမှန်လိုင်းနေလေးပေါ်နေတယ်။လိမ့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုင်းနေကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူး။ဘယံမတာဖြစ်လာတယ်။နော်။လိုင်းနေခက်ကြမ်းကြမ်းထလာတယ်။အဲ့တော့ဒီတိုင်းထားတဲ့ကိရိယာကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပညာရှင်ကသိတယ်။အခုနမေကုန်းကလိမ့်တာ။သူတန်းပြောနိုင်တယ်နော်။အဲ့လောက်ထိအောင်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကဆက်ဆက်နေတာနော်။အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာတခုခုဖြစ်လိုက်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဘယ်နေရာမှမကြံဘူးဟိုခေါင်းကနေခြေပြားထိလက်ပြားထိအကုန်လုံးဟာခြောက်ချသွားတယ်နော်ဓာတ်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဖောက်ပြန်သွားတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ရဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဟော်မုန်းတွေလည်းအများကြီးပြောင်းနေတယ်နော် endocrine system ဆိုတာနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဟော်မုန်းအမျိုးမျိုးထုတ်ပေးတဲ့ system ရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကြည်လင် agent နေသူကဟော်မုန်းတစ်မျိုးထွက်နေတယ်စိတ်ထဲမှာတောကတွေများလာမယ်ကြောက်လာမယ်စွန့်ရင်လာမယ်ဆိုရင်နောက်တမျိုးဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်လာတယ်ကြည်လင်းနဲ့အေးချမ်းတယ်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတာစိုးရင်စရာကြောက်စရာတခုခုပေါ့နော်မတင်ကားတာတို့ဘာလို့ယုံမှားဖြစ်တာတို့အဲ့တော့ဘလို့အတွေ့မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာအဆိုးတခုခုတွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ပဲခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုဆိုးတဲ့ဓာတ်တွေထွက်လာတယ်ပဲဆိုပါတော့နော်မကောင်းတဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ် stress ဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်မှာမကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေခဏခဏထွက်နေမယ်ဆိုရင်ဒီလူဟာကျန်းမာရေးအကြီးကျယ်ထိခိုက်သွားနိုင်တယ်နော်တခါတည်ရန်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးဆိုဖြစ်မှာပါနော်ဘဝတစ်ခုရထားတယ်ဆိုရဲကိုကတောကဖြစ်စရာတွေကကျွမ်းရတော့မှာပဲနော်လောကဒဏ်တရားတွေကအကောင်းဆုံးအမြင့်မြတ်ကျွမ်းရတော့မှာပဲသို့တော့ကျွမ်းရတဲ့ခါမှာတတိရှိလို့ရှိရင်ခန္ဓာတယ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့သူ့ကိုချုပ်မှတ်ပြီးတော့သူချုပ်ငင်းသွားတဲ့ခါမှာစိတ်အေးအေးချမ်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့နေသွားလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်တချို့လူတွေကဘာမှအထူးအကြောင်းကိစ္စမရှိလဲပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအလကားနေကြောက်နေတာစိုးရိမ်နေတာကိုသူတို့အိမ်လေလို anxiety လို့ခေါ်တယ်နော်ကိုစိုးရိမ်စရာကြောက်စရာကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ကြီးကြီးကြပ်ကြပ်သိပြီးတော့ဒီကိစ္စကြောင့်ငါမှစိုးရိမ်မှုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိနေရရင်အဲ့ဒါကလည်းတော်သေးတယ်နော်ငါစိတ်မအေးတာဘာကြောင့်လို့တိကျပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တခါလေဘာကြောင့်မှန်းလည်းမသိဘူးစိတ်ကမအေးဘူးတည်ငြိမ်ဘူးအဲ့ဒါကပိုဆိုးတယ်တချို့ကကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေကိုတက်တက်ရင်မဆန်ဘူးဖုံးဖို့ကြိုးစားတယ်မေ့ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့မေ့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်မဖော်လို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုခါမှာစိတ်ထမအေးသွားလားဆိုတော့မအေးဘူး anxiety ကကျန်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီ anxiety တွေမရလာရင်သူတို့ anxiety neurosis လို့ခေါ်တယ်စိတ်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်မှန်းမသိဘူးအမြဲတမ်းစိတ်မအေးဘူးစိတ်မချအောင်သူမှ insecurity အမြဲတမ်းကြီးနေတယ်မလုံခြုံတဲ့သဘောမျိုးအမြဲတမ်းရှိနေတယ်အဲ့လိုရှိနေတဲ့သူကရေရှည်ကြရင်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ကြောက်ကစိတ်ကိုကိုကြည့်ပြီးတော့အေးတော့အောင်တရားနဲ့လှုပ်တင်တယ် Bothersome thoughts run through my mind ဒါရကုနာဒီထက်မှာပြောရင်လည်းပါသွားပြီနော်စိတ်ညစ်เสียတောခဖြစ်เสียအတွေ့တွေဟာခေါင်းထဲမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအဆက်မပြတ်သွားနေတယ်မိတ်ထားလို့မရအောင်ဟိုဓာပြားတစ်ခုအကြောင်းထနေတယ်လို့ပဲပြီးသွားရင်အဆက်အနေပြန်တွေးတာပဲဘယ်တော့မှမိတ်လို့မရအောင်အဲ့လိုတပည့်လေးတယောက်လောက तू ဖြစ်တာလေးပြောပြတယ်အဲ့လိုပဲ तू ကတောခမြားလုံးလို့ဘယ်လို့မှအိတ်လို့မရအောင်အိတ်ဆေးကိုတောက်နေကြမဟုတ်ဘူးနော်6ပြားစောက်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါအိတ်လို့မပြောဘူးစားလို့လည်းမရအောင်စားလိုက်ပြန်အံ့နေတဲ့ဘာလို့တော့ဒီပါတောကအာကြီးနေတာနော်တောကအာကြီးတော့အသက်ရှူတာတွေရောနှလုံးခုန်တာတွေရော blood pressure တွေရောအကုန်လုံးပြောင်းနေတာသူအစာရင်ထဲမှာ acid တွေပါတွေရစားပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့အစာစားလိုက်သူပြန်အံ့နေနောက်ဆုံးသူမတက်နိုင်တော့ဘူးမိတ်ပလိုက်ခြင်းနဲ့အိတ်ပလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးကြိုးစားတယ်အိတ်ဆေး6ပြားတော့တော့ပလိုက်တယ်အဲ့လိုမပြောဘူးအဲ့လိုပြောတော့ပိုဆိုးနေတယ်ဘယ်တော့ပြန်ဆိုးလဲဆိုတော့သူကသူထပြီးလမ်းလျှောက်လို့မရအောင်သူတယောက်ကတွဲပြီးမှရတော့လားသူချီလက်တွေသူမတင်နိုင်တော့ဘူးနော်ခေါင်းမထွန်းနိုင်ဘူးစကားကိုပြီးပြီးဆက်ဆက်မပြောနိုင်တော့အဲ့လောက်ထိအောင်အချင်းကြီးဆိုးလာတာနော်တောကဖီစီးမှုဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ်လားအဲ့လောက်တောကဖီစီးနေတာကိုတနည်းနည်းနဲ့တစ်ခုခုမှမလုပ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲနော်မကြခင်သူအကြီးကျယ်ဆိုရင်စရာတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်သူ့မှာမစားနိုင်တော့ဘူးမအိတ်နိုင်တော့ဘူးတောကကြောင့်စားရင်လည်းအန်တယ်အဲ့လိုလည်းမပြောတော့ဘူးနော်အဲ့တော့စိတ်သက်သာမှုရအောင်တော်တော်လေးကြိုးစားပြီးပြောပြရတယ်ဖြောင်းပြရတယ်နော်သူကသူလည်းပဲစူးစမ်းมาရတာပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ညစ်စရာအတွေ့တွေကိုမတွေးဖို့အမှန်တန်လိုပါတယ်တချို့ကိစ္စတွေကအကျင့်ပါနေလို့ပါစိတ်ကအေးချမ်းတဲ့အကျင့်ရသွားရင်လည်းပဲ तू အေးအေးပဲနေတတ်တယ်နော်ပူတဲ့အကျင့်ရသွားရင်လည်းပဲ तू ပူစရာကိုရှာပြီးတော့တွေးတတ်တယ်တချို့လူတွေကတော်တော်တနာစရာကောင်းတယ်နော် तू အဲ့လိုပူစရာတွေတွေးပြီးတော့ तू ပေါင်းကျင်မှရှိတဲ့လူတွေကို तू မှဘလောက်ပူရပါတယ်ဆိုတာကိုတနည်းလုံးပြောနေခြင်းတယ်အဲ့လိုပြောနေရမှပဲသူကနေတတ်လို့ဖြစ်နေတယ်။သူစိတ်ကအကောင်းကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူး။သူ့ကိုပြောနေတဲ့အမူအရာမျိုးအမြဲတမ်းတွေ့ရခဲ့တယ်။တမင်းနဲ့ကကိုယ့်အကူငါအမြဲတမ်းစိတ်ဆင်းရဲနေပါတယ်။ငါအမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်နေပါတယ်။ငါ့ကိုတနာကြပါညာကြပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေလားမပြောတတ်ဘူး။နော်။သူတစ်ပါးရဲ့အပြုစုဥရာကိုခံချင်တာသူတစ်ပါးရဲ့ attention ကိုလိုချင်တာဒါလိုလည်းရှိတယ်နော်။ကိုယ်နေမကောင်းမှကိုယ့်ကိုသူများတနာမယ်။လာပြီးတော့အနားမှပြုစုပေးမယ်။ကိုယ့်ကိုချိုးချိုးသာသာပြောမယ်။ဂရုစိုက်မယ်။အဲ့လိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ကိုယ်ကအမြဲတမ်းစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ကိုဆင်းရဲနေတယ်နေမကောင်းဘူးအဲ့လိုအမူအရာမျိုးလောက်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကလည်းပဲစိတ်ရောဂါမှာတော့နာမည်တတ်တာတစ်ခုရှိတယ် hypochondria လို့ခေါ်တယ်နော်တကယ်တော့သူ့မှာရောဂါကြီးကြီးမရှိဘူးသူ့မှာကြုံတွေ့နေတဲ့တောကလည်းပဲသူများတောကနဲ့တန်းတူလောက်ပဲရှိတယ်သူများထက်သူပုံမဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့သူကသူ့တောကကိုမှအင်မတန်ကြီးကြီးပါတယ်လို့သူပုံကြီးချက်ခြင်းတယ်နော်ဒီလိုကဖြစ်တတ်တယ်နော်ဘာလို့မဆိုးတခါတည်းကနည်းနည်းတော့ဖြစ်တတ်တယ်ကိုစိတ်ကိုကိုကြည့်လို့တိတ်သွားရင်တော့အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးနော်ဥမာကကဒီဘုံဘုံကြုံခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကပဲတခုပြောပြပါပြောပါဆိုဘုံဘုံကတော့ကိုယ့်အကူနေမကောင်းဖြစ်အောင်လုံမလုံနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တိုးတော့နေကောင်းပြီကစားမှာအင်မတန်အားနေတယ်နော်ထားမယ်ဆိုတရားကထူပေးမှရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးအားရှိနေရင်တော်ပြီးငါမထူနေတော့နော်ကိုယ့်အကူဘေးကိုလှဲ့တယ်လက်ကိုထောက်တယ်အားယူပြီးအတင်းတွန်းပြီးတော့ထားထိုင်တာပဲအကူကြီးကိုလိုတော့မှတော့ယူတယ်မလိုတဲ့ချိန်မှမယူဘူးနော်အဲ့တော့မလိုအပ်ပဲနဲ့သူတို့ဘာအကူကြီးကိုတိတ်လိုချင်တဲ့သူဟာကိုယ့်ရဲ့စွန့်ရင်တက်တည်တွေညံ့သွားတယ်စိတ်တက်တည်ပြော့ညံ့သွားတယ်နော်အဲ့လိုနဲ့ထိုင်နေတဲ့ချိန်မှာထိုင်တယ်မတက်ရနေတဲ့ချိန်မှာအာယူပြီးမတက်ရတယ်အဆမမတက်ရလိုက်ရင်ခေါင်းမူးလာတယ် blood pressure က90-55ပဲရှိတယ်တန်းကြည့်တော့နော်မတက်ရလိုက်တဲ့နေမှာခေါင်းကမှိုင်းနေပြီးမိုးသွားတယ်တတိထားတယ်ငါမတက်ရလိုက်ရင်လဲနေတယ်ဆိုပြီးတတိလေးနဲ့မတက်ရတာပဲခဏနေတော့မှန်ရှူရင်းနည်းနည်းလေးနေတာဒါပေမဲ့မရဘူး pressure တိတ်နေနေတော့ခေါင်းထဲမှာ heart attack ရင်းထဲမှာ heart attack ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ပြန်ထိုင်နေနော်ကြိုးစားပြီးတော့အစားအသောက်ကိုစားရတယ်အရေးတောက်နေအရေးတောက်တယ် soup တောက်နေ soup တောက်တယ်ဆံပြုတ်တောက်နေတဲ့အချိန်မှာဆံပြုတ်တောက်တာပဲနော်အဖတ်ကိုစားနေတဲ့အချိန်မှာတေးချက်ကျင်းညောင်းဝါပြီးတော့စားတာပဲပြီးရင်လေငါလှမ်းလောက်ရှောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလေငါလှမ်းလှမ်းတာပဲလှမ်းပြီးရင်ပြန်လာပြီးပြန်ထိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လှဲ့ရတော့မတက်နိုင်ပါဘူးခဏကိုတိတ်ပင်ပန်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုမလျှော့ဘူးအဲ့လိုပဲ10လား15လားအဲ1မိနစ်2မိနစ်3မိနစ်4မိနစ်အဲ့လိုရအောင်လမ်းလျှောက်တာနော်အဲ့တော့စားလိုက်နားလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်စားလိုက်နားလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်နေတဖြည်းဖြည်းအမွေးတာနော်တပည့်တွေကလည်းအများကြီးပဲသူတို့ကလည်းအမှန်တနာကြပါလေမေတ္တာကရုဏာအမှန်ကြီးတယ်နော်ဟိုဒီလောက်ဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ခံစားရတာကိုသူတို့အချို့ဆိုငိုတော့ငိုကြတယ်နောက်တော့နည်းနည်းလေးနေကောင်းတဲ့ခါမှာလူမလမ်းမင်းကိုတိတ်ကစိတ်ကတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျတော့ဒီနေ့တော့တို့တက်တယ်ပဲပြောလိုက်ရတာဒီနေ့ကစားတော့နေကောင်းပြီလို့ပဲမှတ်လိုက်တော့လူမမမမင်းနဲ့တော့သူများကိုလူမမလို့သဘောထားနေကိုကလည်းလူမမလုံနေရတော့အမှန်တက်တာတာဟိုအဆက်ဆက်ရအကုန်လုံးသူများလုံပေးနေတာတက်တာခိုးလို့ရတာဟိုအဲ့လိုတက်တာခိုးလိုက်ရင် နေကောင်းဖို့ဟာတော်တော်ကြာသွားလိမ့်မယ်နော်စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့တတခိုးပြီးတော့အပြည့်စုံခံလိုက်နေတော်နဲ့နလန်ထူမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အသက်ရှိတဲ့ကျမ်းမာတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေတို့ချို့ကိုမေးကြည့်တယ်ဆရာတော်တို့ဘာလို့လောက်အသက်ရှိလဲကျမ်းမာလဲဆိုတော့တို့ကအစားတောက်လိုက်ကယူဆိုင်တယ်တဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းပဲလမ်းနေပါလိရှောက်တယ်တချို့လည်းဆုံးခံစားတယ်တဲ့နော်ဒီထက်မှနောက်တစ်ခုဘာပြောသေးလဲဒီလားကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲလုပ်တယ်တဲ့တိတ်အပြည့်စုံမခံဘူးအဲ့တော့တိတ်အပြည့်စုံခံခြင်းလုံးတဲ့လူပါလေသူ့ကိုသူပြော့ညံ့အောင်အမူအရာမျိုးလုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအမူအရာမျိုးကကြာသွားရင်တကယ်ဖြစ်သွားတယ်သူတကယ်ပဲခံနိုင်ရင်မရှိတော့เนาะအဲ့တော့တတိထားဖို့ရနော်ဒါကိုအကြောင်းကိုသိဖို့အတန်ရေးကြည့်တယ်နော်တကယ်ကြမ်းမာခြင်းကိုယ့်အစ္စကိုတတ်နိုင်လောက်ထားလို့ပါသူတစ်ပါးကိုသိအားမကိုးပါနဲ့နော်ဟိုသူတစ်ပါးကိုဟိုအားကိုးရမှာဟိုဂုံငယ်တဲ့ချင်းတို့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လိုတဲ့အချိန်မှာအားကိုးပါမလိုဘဲနဲ့အားမကိုးပါနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးကိုယ့်အားကိုးကိုပါဒီကိုယ့်အားကိုးကိုတဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ကြမ်းမာရေးကောင်းတယ်ကြံ့ခိုင်တယ်အဲ့ဒီထားပါနော်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ငါစိတ်ကအငဲတတ်တယ်နည်းနည်းလေးနေမကောင်းရင်ငါအိပ်ရတယ်မှာအိပ်ချင်တယ်တချို့ဆိုရင်ဟိုတိတဲ့ညီတယောက်ဆိုရင်အသက်တော်တော်ကြီးပါပြီဒေသနာနေနေပြီနည်းနည်းနေမကောင်းရင်အိပ်ရတယ်မှာအိပ်ပြီးတော့ငိုတော့တာပဲနော်သူ့အနာမလာရင်ဘယ်သူကငါနာမလာဘူးဆိုပြီးသူငိုတာပဲဟုတ်အပြည့်စုံအမှန်ခံရင်လေလူမှအမှန်လောက်ချင်တယ်အဲ့ဒီအချင်းကမကောင်းဘူးနော်I often imagine frightening scenes. ကိုယ်စိတ်ထဲမှာချောက်ချားစရာเนาะထိခိုက်ဒဏ်ရာလို့ပြိုကျတာလို့ကားတိုက်တာလို့စသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေခဏခဏတွေးတတ်တလားเนาะအဲ့တော့တပည့်တယောက် engineer ပါပဲဒါပေမဲ့ तू ကအောင်နာတော်လေးနောက်ကျတယ်เนาะအဲ့တပည့်တယောက်ကသူ့ဘဝမှာတောကဖြစ်စရာနည်းနည်းများလာတဲ့ခါကျတော့ तू ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တပည့်တော်တဲ့ကားစီးပြီးတော့တွိုင်းနေအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေကိုတွေ့တွေ့ပြီးတော့တခါချင်းသိပ်ပူတယ်တဲ့သူပူတာတကယ်တော့ကိုစရာမဟုတ်ဘူးနော်။မှသူ့ကလေးကရေနဲ့စော်ရင်နဲ့ရေစီပိုင်းနဲ့ကြာသွားမလား။လမ်းပေါ်ထွက်သွားရင်ကားတိုက်မလား။တခါသူမျက်စိထဲမှာသူ့ကလေးကားတိုက်သွားတယ်လို့မျက်စိထဲမြင်နေတယ်။

ကြောက်เสียလန့်เสียတွေကိုတွေးတတ်သလားဆိုတာဒိဋ္ဌာကြည့်ပါအဲ့ဒီတွေးလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းရှုမှတ်ပါအဲ့ဒါကိုတာရှည်လက်ခံမထားပါနဲ့နော် I can't concentrate well နော်တခုခုအာယုံဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်တာရှည်အာယုံဆိုင်လို့မရဘူးမခက်ခဲတဲ့စာအုပ်တော့ကိုတခြားဖတ်လို့မရဘူးစင်းရင်းတွေပါတွေ့မယ်ဆိုရင်တချို့တွေ့လို့မရဘူးနော်အာယုံမဆိုင်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲဒိဋ္ဌာပါသူစိတ်ထဲမှာတောကတော်တော်များနေပြီနော်ဒါတို့တစ်ခုခုမမြန်လို့တော့မလို့မဖြစ်တော့ဘူးတချို့တတိမိတယ်အခုတပည့်တယောက်ဆိုရင်သူဟိုတလောကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ပြင်းမှန်းသွားတယ်နော်အချင်းတူတူလေးတွေ့မှသူ့အထက်ကလူကြီးကဒီကိစ္စဒီအချင်းတွေ့မှပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးအတင်းတွန်းတာ哦တွန်းတော့သူတခါတည်းမှအိမ်မင်းစူးစမ်းပြီးလုပ်ရတာနောက်ဆုံးလမ်းတော့မလျှော့တော့လေကတော့မတက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လောက်ထိအောင်ခြေကုန်လက်ပန်းကျတယ်နော်အဲ့ခြေကုန်လက်ပန်းကျပြီးတဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့သူစိတ်ကဘာမှအာရုံစိုက်လို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့သူ့အဖေကအဝေးကနေတယ်လီဖုန်းဆက်တာသူ့အဖေကဝေးမှနေတာဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပါဘာလုပ်ပါဆိုတော့မှားတယ်သူကတော့ဒီရန်ကုန်မှာအခုရှိနေတာနော်သူ့အဖေကအဝေးရောက်မှာတော့ဥမာဘဲဆိုင်ကိုသူကဘာပစ္စည်းဘာပစ္စည်းကိုဝယ်ခဲ့အဲ့လိုစီးရင်နေနဲ့မှားတာစိုင်းနာမယ်နဲ့ပစ္စည်းစီးရင်နေသူကတယ်လီဖုန်းနဲ့နားထောင်နေတာသူ့အဖေလည်းပြောလို့ပြီးသွားရောဘာပြောလိုက်မှသူမသိဘူးလုံးဝမှတ်လို့မရတော့ဘူးဒီလိုရဲအင်ဂျင်နီယာပဲနော်ဒီတပည့်လေးရဲအင်ဂျင်နီယာပဲနော်သူလုံးဝမှတ်လို့မရဘူးတဲ့ concentration လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့သူနဲ့တွေ့ဖို့ရရက်တရက်တော့ရေးပြီးတော့ချိန်ထားသေးတယ်သူ့ကိုပဲအေးအေးဆေးဆေးပြောချင်တယ်သူ့အချင်းကနည်းနည်းစိုးရင်စရာဖြစ်နေပြီနော် stress တွေများလုံးပြီး anxiety တွေတိတ်များပြီးတော့ဟိုဘာမှလုပ်ချင်ခံစိတ်မရှိဘူးအခုသူအလုပ်ခွင့်ယူထားတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီလိုအချိန်မှသူပြေပဲရှင်ရှင်နေလို့ရတယ်အခုတော့သူမပြောဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့လူဟာတရားထုတ်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးနေပြီနော်ဟိုစိတ်ကြည်စေးတွေအိတ်စေးတွေပါလေတောက်ရင်တော့ပူဆိုးသွားမယ်နော်ခဏတည့်ရက်နှစ်ရက်လောက်တောက်တယ်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးရေရှည်တောက်ရင်တော့ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကတခုခုအာယုံမဆက်နေတော့ဘူးဆိုရင်သတိထားပါငါဒါကိုပေါ့လို့မဖြစ်ဘူးနော်တရားထုတ်ဖို့အချိန်ယူပါစိတ်ကိုကြည်လင်အကြောင်းထားပါအစိုးတွေကိုရှာမတွေ့နဲ့မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တန်မြင်ပါစကားပြောပါမိတ်ဆွေတည့်ရည်ကြီးတယ်နော်တယောက်ထဲနေရင်တောက်ကပူကြီးလာတယ်ပိုကြောက်လာတယ်။မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောဆိုဆွေးနွေးလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းတက်တာရရသွားတယ်။လက်မရှိဘူး။ပြောရမှသူမရှိဘူး။ My heart frequently races. နှလုံးကထားထားနဲ့ခုန်တက်တယ်။နှလုံးခုန်မြန်တက်တယ်။နော်။ကိုယ့်ကိုယ်သတိထားကြည့်ပါ။ငါမကြာခဏနှလုံးခုန်မြန်တက်သလား။နော်။ရင်တုံတက်သလား။မောတက်သလား။သိထားကြည့်ပါ။အဲဒီရင်တုံတက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလည်းအန္တရာယ်ရေးကြည့်နေပြီ။ဒါခန္ဓာကိုယ်ကပြန်ပြောနေတာနော်။ခန္ဓာကိုယ်ကသူမခံနိုင်ရင်သူပြန်ပြောတာပဲ။အဲ့တော့စိတ်ပင်ပန်းမှုကိုယ်ပင်ပန်းမှုများလွန်းနေပြီ။ရှော့ပါအောင်နားပါအောင်စိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်လုပ်ပါအောင်လို့သူကပြန်ပြောနေပြီ။အဲ့ဒါသဘောပေါက်ကြတာနော်။ဒီလိုအချိန်ကြီးကြတော့မှဇွတ်ရှိကိုမတိုးပါနဲ့။ဇွတ်ရှိတိုးလို့ရှိရင်ခုနစောစောတော့ပြောခဲ့သလိုပဲတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ I get chest pains that နော် I get chest pain နော်ဒီတခါကြီးဟိုတခါတော့ chest pain ဖြစ်တယ်လို့ကြားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီစာထဲမှာ तू က bracket နဲ့ထည့်ပေးထားတယ်နော် I get chest pains my doctor says my heart is fine ဆီအောင်တော့ပြရလဲဆီအောင်ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ECG ရကြည့်တယ် ECG က normal တဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်တယ်နော်တကယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်ဖြစ်လဲဆိုတော့ American မှာ heart specialist ဆီအောင်ကြီးတယောက်နော်အဲ့ဒီဆီအောင်ကြီးကသူကိုယ်တိုင်က heart department တခုကိုအရင်တော့မရှိသေးတဲ့ဆေးရုံမှာသူက department တခုကိုသူ့ဟာသူစူးစမ်းပြီးတော့တည်ထောင်တယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီ DNA တွေအနှံ့အပြားကိုလည်းပဲခီးသွားပြီးတော့ heart နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေသူပေးတယ်အထူးသဖြင့်သူနေတဲ့အပြင်နယ်မှာအဲ့ဒီဆေးရုံတွေအကုန်လုံးလှည့်ပြီးတော့သူသင်တန်းပေးတယ်သူ့ heart ဆေးရုံကိုသူကအဆင့်မြင့်နေတာကိုအဆင့်မြင့်လို့ဆိုရင်ဒီပြင်နယ်မှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ဒီပြင်နယ်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရလို့ရှိရင် budget ကထုတ်ပေးမှာအဲ့လိုဆိုတော့ तू အဲ့ထောက်ခံမှုရအောင်ဆိုတော့ခီးထောသွားပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကိုတင်နှံပေးတယ်လူနာတွေကိုလည်း तू အမြဲတမ်းရှင်းပြတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုကိုယ်ပြင်နေကိုယ်စလဲအမတ်ကိုပြောပါနော်သူတို့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်နော်ပြင်နေကိုယ်စလဲအမတ်ကငါပြင်နေကလူများစုကဒါကိုလိုချင်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုရင် तू ကဘတ်ဂျက်ရအောင်ထုတ်ပေးလို့စီစဉ်လို့ရတော့နော် तू အဲ့လိုခီးသွားပြီးအကုန်လုပ်တယ် तू ကိုယ်နဲ့ heart specialist cholesterol တိုင်းကြည့်ရင် cholesterol normal နော် ECG ရကြည့် normal heart ကိုအကုန်လုံးတိုင်းကြည့်အကုန်လုံး normal blood pressure မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြုံးနေအပ်တည်းရယ်နော်ပြုံးနေစရာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့စာအုပ်ကိုဒီဖုန်းဖတ်ခဲ့တာဒါကြောင့်

0: ုကိုကိုတိတယ်နော်သူဆရာဝန်ကိုအားမကိုးရဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးနော်တခါကလေးဆရာဝန်ကတိုင်းတဲ့အချိန်မှာတော့အကောင်းပဲနော်ကိုကကိုအပြင်လောကမှာတွိုင်းနေလို့ရင်ခိုင်းနေတစ်ချက်တစ်ချက်ဟတ်ပင်ရရလာချက်ပင်ရလာအဲ့တော့အဲ့လိုချက်ပင်ရလာပြီဆိုရင်တော့မပေါ့ပါနဲ့ဇွမတူနဲ့နော်အလုပ်ကိုနည်းနည်းလေးလျှော့ပါအနာနည်းနည်းယူပါစိတ်အေးချမ်းတရားထုတ်ပါနော်တောကတွေကိုရှုမှတ်ပါနော်I have a dense stomach. အခုနပြောတဲ့တပည့်လေးနော်သူစိတ်ထဲမှာသွားကမြားတော့သူတစ်ခုအစာရင်ပြန်အမ်းတယ်။သူ့အစာရင်ရောသူ့ chest ကတင်းနေတယ်တခါလေကြက်နေတယ်နော်ဘယ်လိုမှသူ short ချလို့မရဘူး။သွားကကြောင့်နော်အစာရင်မှတင်းနေတယ်။ဒါတိထားကြည့်။သွားကမြားလိုက်ရင်ဒီအစာရင်ရောဒီ chest က free မဖြစ်တော့ဘူး။ muscles ရဲ့ tense ဖြစ်နေတယ်။အသက်ရှူရတာမလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်။ I vomit for no apparent reason.ဟုတ်တယ်နိဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအစားမှလည်းမဟုတ်ဘူးအလကားနေနေအဲ့ဒါ stress ရဲ့လက္ခဏာပဲနော် I often get diarrhea ဟုတ်တခါတလေဝန်းသွားတယ်ခဏခဏဝန်းသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကလေးလည်းဖြစ်တတ်တယ်နော်ဆောင်းဝန်းနီးလိုက် stress များပြီးတော့စိုးရင်စိတ်များပြီးတော့ဝန်းသွားတယ်အဲ့ဒါသတိထားကြပါဦးလားနော်Sometimes I feel as if I'm being smothered. Smothered ဆိုတာအသက်ရှူလို့မရအောင်။နှာခေါင်းပိတ်နေလို့ပဲကိုယ်တယောက်ကမျက်နှာမှာလာပြီးခေါင်းအင်းနဲ့အုပ်ထားပေးတယ်လို့ပဲအသက်ရှူမဝဖြစ်တယ်။ဟင်။အဲ့ဒါဆိုလည်းပဲဖိစီးမှု stress anxiety တောကကြီးအင်မတန်များနေပြီဆိုတဲ့ဘောပဲနော်။အဲ့တော့ကိုယ့်အကူအသက်ရှူတဲ့ခါ chest ကိုသတိထားကြည့် diaphragm ကိုသတိထားကြည့်။နော်။ဒီအသက်ရှူတဲ့ခါမှာဒီ inter ဘာလို့ intercostal muscles ရှိတယ်နော်ဒီနှာရုံးနှစ်ခုကြားထဲမှာနှာရုံးတွေအများကြီးကြားထဲမှာ muscles တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ muscle ကဆွဲယူတယ်နော်ပြီးတော့ diaphragm ကလည်းတင်းအောင်သူကဆွဲပေးတယ်နော်သူတို့နှစ်ခုကတင်းလိုက်လျှော့လိုက်တင်းလိုက်လျှော့လိုက်ဒီလိုလုပ်ရတာနော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာအဆုတ်သေးကိုလေရဝင်လာတယ်ပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာနော်အဲ့တော့တောကမြန်တဲ့လူကဒီ muscle တွေက free မဖြစ် relax မဖြစ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတင်းနေတယ်အောက်ဆုံးထိရောက်သွားအောင် short ချလို့မရအောင်အဲ့လို short ချလို့မရလို့ရှိရင်အသက်ရှူမောရတာဖြစ်လာတယ်နော်အသက်ရှူရတာလည်းပဲဒီ muscle က relax မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုပြီးတော့အားဆက်ရလို့ဖြစ်တယ်ပိုပင်ပန်းတယ်နော်အဲ့တော့အသက်ရှူရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယင်ဘက်နဲ့အဲ့ဒီ diaphragm လို့ခေါ်တဲ့အမေးပြားကိုအာရုံပြုတ်ကြည့်ပါနော်သတိထားတဲ့အလေ့ကျင့်များတဲ့လူဆိုရင်အဲ့ဒီယင်ဘက်မှာအသက်ရှူရင်းနဲ့တင်းလိုက်ရော့လိုက်ဖြစ်တာရယ်ဟိုဘိုက်ထဲမှာတင်းလိုက်ရော့လိုက်ဖြစ်တာရယ်ကြည့်ရင်းတဲ့ကိုပဲrelax ဖြစ်တလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာသိနိုင်တယ်။ရှော့လို့ရတလားမရဘူးလားဆိုတာသိနိုင်တယ်။တော့သူ့ကိုအချိန်ကြာကြာလေးပေးပြီးတော့ဒီအာနာပါနကိုတေချာလုပ်ပါ။နော်။အသက်ကိုဝအောင်ယူရှော့ချ။ရှော့ချတဲ့ကမှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရော့သွားနေတာလေးကိုလိုက်ကြည့်ပါ။နော်။တဖြည်းဖြည်းတင်းနေရနေ relax ဖြစ်သွားတယ် relax ဖြစ်သွားတယ်ရော့သွားတယ်ရော့သွားတယ်ရော့သွားတယ်နော်။နောက်ဆုံးအသက်ရှူတာလေးလေးကုန်သွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးလုံးကြီးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာခဏလေးနေလိုက်ပါခဏနားသလိုလေးနေလိုက်ပါနော်ပြီးမှနောက်တစ်ခါပြန်ရှူပါအသက်ကိုဝအောင်ရှူပါဒါအသက်ရှူမဝလို့ရှိရင်မြန်မြန်အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ရေရှည်အဲ့ဒါအသက်ရှူမဝရင်ဘာဖြစ်လာမလဲနှလုံးခုန်မမှန်ဖြစ်လာတယ်နော်အောက်ဆီဂျင်လုံလောက်မရလို့ရှိရင် heart ကဒုက္ခရောက်လာပြီသူ့မှာအောက်ဆီဂျင်မရှိတော့ဘူးမရှိလို့ရှိရင်သူမမြန်ခုန်လာတယ်နော်ဒီနှစ်ခုစလုံးမမှန်တော့ဘူးဆိုရင်အချိန်တည်းကသူကဒစ်ရှက်ဆာကယ်လို့ဖြစ်လာတယ်နှလုံးခုန်မမှန်အသက်ရှူမမှန်အသက်ရှူမမှန်နှလုံးခုန်မမှန်နှလုံးခုန်မမှန်ရင်အသက်ရှူရလဲမောတယ်အသက်ရှူတာမမှန်ရင်နှလုံးကပိုးခုန်တယ်အဲ့ဒါအများကြီးအန္တရာယ်ရှိတယ်နော်တတိမိသွားနိုင်တယ်မူးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အသက်ကိုဝအောင်ရှူတတိနဲ့ရှူပြန်ရှော့ချပါ relax relax relax တိတ်ရေးကြည့်တယ်လား relax လုပ်ပါကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာခဏလေးနာတစ်စက္ကန့်ပြီးပြန်ရှူတော့တတိလေးပါကတ်ချလို့ရှိရင်စိတ်ကဒီအသက်ရှူတဲ့အာယုံမှာပဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တောကောက်ကိုမတွေးပြီ။အဲ့တော့ခဏလေးဖြစ်ဖြစ်တောကောက်ကိုမတွေးဘဲနေလိုက်ရုံနဲ့ခဏကွန်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းလာတယ်။ခဏကွန်းမှာ adrenaline level ကနည်းနည်းလျော့သွားတယ်နော်။အဲ့တောကောက်တစ်ခုခုစိတ်ထဲဝင်လာရင် adrenaline များလာတယ်။ adrenaline များရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ခဏကွန်း energy အများကြီးကုန်တယ်နော် sugar တွေအများကြီးကုန်သွားတယ်အာကုံလိုဖြစ်သွားတာနော်။တော့တရားဘာဝနာကိုပွားများခြင်းအပြင်တောကနည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ငြင်းချမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် adrenaline ထွက်တာနည်းသွားတယ်။ endorphin ထွက်တာများလာတယ်။နော်။ endorphin က ခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ကိုယ်ရောငြင်းချမ်းစေတယ်ကြည်လင်စေတယ်နော်အဲ့တော့တရားထိုင်ရင်အင်ဒိုဖင်ထွက်တာများတယ်နော်အမောပန်းပြေတဲ့စိတ်ကြည်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖန်ရှင်သိမ်းမှန်းနေတယ်နော်အာကုန်တာအများကြီးတက်တာလေ။အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုအဆန့်ကျင်ပဲနော်။ Adrenaline နဲ့ Endorphin က Adrenaline ကို Stress Hormone လို့ခေါ်တယ်။နော်။သူကပင်ပန်းတယ်။သူကတော့လိုအပ်လို့တုံးရတာနော်။ခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးအကြောင်းတစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်ပြေးဖို့လွှားဖို့ဆိုရင် Adrenaline တို့လေ။သူရှိမှလည်းပဲတရားတက်တဲ့ Glucose နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ Energy ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကထိုင်ရက်နဲ့တောကများနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြေးဖို့မလိုဘူး။နော်ပြေးလို့လည်းမရဘူးဒီနေရာတွင်ထိုင်ပြီးတော့တောကများစရာတွေတွေ့တယ်နှလုံးနေခုံတယ်ရင်နေခုံတယ်အသက်ရှူတွေမြန်လာတယ်အဒရီနလင်းတွေအများကြီးမြန်တယ်ဒီတောကကိုမဖြေနိုင်ဒီအဒရီနလင်း level ကတက်တယ်အများတန်းတက်ကြမတော်ဘူးနော်ဒါကိုပေါ်တတိသဘောမထားစေချင်ဘူးနော်တေးချလေးလေးနဲ့စဉ်းစားစေချင်တယ်ဒီအဒရီနလင်း level ကကြမတော်လို့ရှိရင်ကြာလေးလေးအချိန်ကြီးဆိုးလေးဖြစ်လာတယ်အခုခေတ်လူတွေမှာတဲ့ adrenaline level ကလူတစ်ထက်အမြဲတမ်းများနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်စရာပဲအမြဲတမ်းများတယ်တော့သူ့ကိုအမြဲတမ်းတတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ short ပါနော်မ short လို့ရှိရင် stress တွေများပြီးတော့ heart attack တွေဘာလို့ဖြစ်မလဲနော်အဲ့ဒီသွေးတိုးယောဂါတွေဘာလို့ဖြစ်မလဲနော် I have a habit of sighing sigh ဆိုတာ sigh နော်တပြင်းချတာတချို့အသက်ကိုအောက်ထားလို့ဖြစ်တယ်နော်တောကတခုခုများစရာတွင်းနေနေအသက်မရှူမိဘူးပြီးမှအဲ့လိုအသက်ပြင်းချတယ်တက်ပြင်းချတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းအမောပြေတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တက်ပြင်းမချခင်မှာတော့အသက်ကိုနည်းနည်းအားနဲ့ရှူလိုက်ရသေးတာလေနော်တက်ပြင်းချတဲ့အကျင့်ရှိသလားတက်ပြင်းရဲ့လက္ခဏာကဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ပင်ပန်းမှုကိုဖော်ပြနေတာနော်စိတ်ပူပင်ပန်းလေလေတက်ပြင်းများများချနေပဲI get dizzy for no apparent reason. ဘာမှအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့ခေါင်းခဏခဏမူးတယ်။ဒါတူတူငါငါနည်းနည်းနည်းများတော့ဖြစ်တတ်တယ်နော်။ဖြစ်တတ်လားတခါကြီး။တိ
1: တ်တော့မဖြစ်ဘူး
0: ။တိတ်မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့
1: ဒီလိုခဏပြောနေလို့တိတ်ရှုပ်ချက်အများ
0: ကြီး။များတဲ့ခါမှာဖြစ်မယ်အိပ်ပြက်လာမယ်အစားပြက်လာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်နော်။ဒကမာကြီးကလည်းပြောတယ်ဒကာကြီးအစားမမှန်ဘူး။ဒီ
1: မှာဒါတော့နည်းနည်းဒါတော့တိတ်
0: တော့။အေးအဲ့တော့အစားမမှန်ဖြစ်လာပြီအိပ်မမှန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ตัวตะเพียดันคันอ่ะเนาะพี่ซี้หมู่ดันคันอ่ะเนาะอันตรายตริฐามา When upset I sometimes feel like fainting เนาะ faint ซะละตริลิชินเนาะแล้วตะคุกๆตอกะมาไล่ไปสิตริลิชินมันผิดละเนาะอันตรายตริฐาบาเนาะ I frequently have headachesမကြာခဏခေါင်းကိုက်တက်တယ်နော် stress headache ဆိုတာရှိတယ်နော်တောကများလာရင် stress များလာရင်ခေါင်းကိုက်လာတယ်အဲ့လိုခေါင်းကိုက်လို့ရှိရင်တချို့ကတော့ခေါင်းကိုက်ပြက်စေးတောက်တယ်ကိုယ်နောက်နိုင်ငံမှာခေါင်းကိုက်ပြက်စေးတောက်တယ်လူတိတ်များတယ်ထူးထူးဩစတြေးလျမှာတိတ်ခေါင်းကိုက်ပြက်စေးတောက်တယ်လူများတယ်ခေါင်းကိုက်ပြက်စေးတောက်တယ်လူများလို့ kidney ပြက်စေးတယ်လူလည်းပိုများလာတယ်နော် aspirin တိတ်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့လူအိုက်တော့တောက်ရတာပေါ့နော် paracetamol ကလည်းပဲအသေးဒုက္ခပေးတယ်နော် aspirin ကအစာအိမ်နဲ့ kidney တွေဘာလို့ထိခိုက်တယ်နော် paracetamol က liver ကိုထိခိုက်တယ်နော်တခြားတခြားလည်းဒီလိုပါပဲဘယ်ဆေးဖြစ်ဖြစ်အကောင်းကျိုးတစ်ခုပေးရင်ဆိုးကျိုးတစ်ခုတော့ပေးတာပါပဲသူတို့မှ side effect ကတော့ရှိတာပဲနော်တချို့ကတော့ diazepam တို့ဘာလို့တောက်တယ်တချို့လူတွေပြောတယ်ခေါင်းကိုက် diazepam တောက်ရင်တက်တာလေဘယ်လိုဘယ်လိုကြောင့်လဲတော့မပြောတတ်ဘူးနော်အင်း tension ညော့သွားလို့နော်စိတ်ကိုလျှော့လိုက်လို့ဒီဖုန်းကတော့အဲ့ဒါတွေတိတ်မတုံးဘူးတော့သူတို့ကြောင့်ခေါင်းကောင်းမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုစိတ်ကြောင့်ခေါင်းကိုက်လာရင်ဆေးနဲ့ကုလို့ကတော့အပေါ်ရမယ်ရမယ်နော်စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ညှိဖို့အမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်နော်ဒါကြောင့်တရားကြီးတို့ဓမ္မကြီးတို့အများအားသတိပေးတာမနေ့စောစောစစ်စစ်တရားထုတ်ပါစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်အေးချမ်းအောင်နူးညံ့တော့အေးအေးအောင်လုပ်ပါပြီးမှအလုပ်ကိုသွားအလုပ်ကိုသွားရင်းနဲ့လည်းပဲတတိနဲ့တရားရှုမှန်းရင်းနဲ့သွားတနေ့ကုန်ခဏခဏတတိထားပြီးတော့တရားပြန်ထုတ်ပါအလုပ်ကလေးကို10မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်နားလိုက်ပါနားပြီးရင်အသက်ကိုဝအောင်ရှူပြီးတော့တရားမှတ်ပါတနိုင်းမှာ10မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပါဒီကြားထဲမှာလည်းလုံရင်ကင်နေတဲ့အဲ့ဒီလက်ကဆာဆာရီရေးနေတာတို့မွေတယ်လီဖုန်းဆက်နေတာတို့မွေတက်ပြိုင်နေတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လုတ်တဲ့လုတ်ကိုတီးပြီးတော့လုတ်ပါအဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ကနည်းနည်းအနားရရတယ်နော်ညသောအဖြစ်လူတွေကဒီလုတ်တစ်ခုကိုလုံရင်နဲ့နောက်တော့ခါဖြစ်စရာတစ်ခုကိုတွေးနေသေးတယ်အဲ့ဒါအမှန်တန်ဆိုးတာပဲနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့တနေ့တာလုံးတတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေသွားလို့ရှိရင် stress အများကြီးနေသွားလိမ့်မယ်ညနေအင်ပြန်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲစားတော့ပြီးရင်ခဏလေးတရားရှိမှပါတချို့တကယ်ဒီကမာကြီးဆိုရင်တိတ်တော်တာပဲတပည့်တော်ကတော့တဲ့အလုတ်ကပြန်လာလို့အိမ်ရောက်တဲ့တည်းကနဲ့တခြားဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့အိမ်ထဲဝင်မျက်နှာတည့်ခြေလက်ဆေးပြီးတော့တခါတည်းဖះကောင်ဝီဒီယားထင်လာတယ် ဘသူနဲ့မှဘာမှမပြောသေးဘူးအကြိမ်အိမ်မှာအမေလို့ဖေးလို့ရှိရင်တော့ခဏတော့ထုတ်ဆက်လို့ကြတာပေါ့အိမ်မှာနေမကောင်းတဲ့လူရှိရင်တော့သူ့ကိုခဏတခွန်းတခွန်းပြောလိုက်တယ်ပြီးရင်ချက်ချင်းဘုရားကနေဝီဒီယားထင်တာတချို့တကကြီးတကမကြီးဆိုရင်သူတို့အိမ်ကအနောက်ဘက်ကနေဝင်လို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်အိမ်ကအောက်ထပ်မှာအနောက်ဘက်ကဒီကပေါ်တက်လို့ရတာရှိနေတယ်ဆိုတော့သူတို့အိမ်ရှိကောင်းမဝင်ဘူးဘယ်လိုလို့ဆိုရင်နဲ့အိမ်ရှိကောင်းဝင်လိုက်ရင်အလုပ်ကိစ္စကအစင်းနဲ့ရောက်ချင်းရောက်နေတာဟမ်စာတို့ဘာတို့ရောက်နေမယ်တယ်လီဖုန်းရောက်ရောက်ထားတာတွေမှတ်ထားတာတွေရှိမယ်မဝင်ဘူးတဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကနေလှည့်ဝင်ပြီးတော့အပေါ်တက်တက်ပြီးဖះကမှတော့ပြီးတော့တရားအရင်ထန်လိုက်တယ်ပြီးမှ15မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်မိနစ်20ဖြစ်ဖြစ်တရားထန်ပြီးမှနည်းနည်းလေးစိတ်အေးမှဆင်းလာပြီးတော့ဘာကိစ္စရှိလဲဆိုတော့မေးတယ်နော်အလုပ်များတယ်လေဒါကကိစ္စဆိုတာအများတန်းလို့လို့ရှိလေတယ်ပဲကွနော်အဲ့လိုအလုပ်ကြရလို့ကြားရင်တော့ဒီဘုံကအမှန်တန်ဝန်တာလေ။ဟောငါတကာတကမာကြီးတွေသူတို့ဒီလိုစိတ်တက်တာအောင်နေတတ်ရင်တော့အသက်ရှည်ရှည်ချမ်းချမ်းမှနေရအောင်ပါပဲ။နော်တရားလည်းပို့ပြီးတော့အထုပ်ပြစ်တော့မှာပဲ။အကျမ်းမကြီးမကောင်းရင်တော့အသက်ရှည်ဖို့မလွယ်ဘူး၊ချမ်းမဖို့မလွယ်ဘူး၊တရားထုပ်ပြစ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူး။နော် I perspire a lot ။ချွေးသိထွက်တယ်နော်အဲ့ဒီချွေးအများကြီးထွက်တာလည်းပဲတောကရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲနော်ဒရိထားကြည့်တိုင်းကနေစိတ်ဆင်းရဲတစ်ခုတွေ့လိုက်တဲ့နေမျိုးနဲ့ချက်ချင်းချွေးတွေယူကြလာတယ်နော်အဲ့တော့ခဏခဏချွေးအများကြီးထွက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာတောကဖြည်းစည်းနေပြီဆိုတာတည်နေတဲ့လက္ခဏာပဲအဲ့လိုဖြစ်လာရင်လည်းပဲဒရိထားပါချွေးထွက်လာပြီပူးလာပြီတောကဖြစ်ရတစ်ခုတွေ့တွေ့နေပြီအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့စိတ်ကိုရှော့ချလိုက်ပါစိတ်ကိုအေးအောင်လုပ်ပါ I frequently get chills in the spine ကျောရမှာစိတ်ငင်းနေစိတ်ငင်းနေအေးသွားတတ်တယ်နော်အဲအဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲဒါလည်းပဲတောကရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲနော်အမှန်တမ်းများတယ်နော်တောကရဲ့လက္ခဏာတွေဘလောက်များလဲဆိုတာကြည့်အဲ့တော့တစ်ခုမို့တစ်ခုကတော့ဖြစ်နေမှာအဲဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတိလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းသူကသူယောဂါသွားလိမ့်မယ်နော် I often belittle myself belittle ဆိုတာဘာလဲတော့ကိုကိုကိုအတုံးမကြဘူးအလကားပဲနော်အဲ့လိုကိုကိုကိုဟိုအားမရတာမကျင်တတ်တာစိတ်ပြက်တာအထင်သေးတာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်သိငဲတာအင်းနော်ကိုကိုသိငဲတဲ့စိတ်ခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်လည်းဒီလိုပဲတောကတွေသိများလာလို့ရှိရင်လူကအဲ့လိုပဲကိုကိုကိုထင်တတ်လာတယ်ငါဘောကမပြဿနာတွေကများလိုက်တာငါမှမနိုင်မနှင်းကိုဖြစ်နေပါပြီနော်ဒီပြဿနာတွေငါလည်းမဖြေရှင်းနိုင်ပါလားအဲ့လိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါလားဆိုလို့သိငဲတဲ့စိတ်အဆိုးမြင်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီအတွေးတွေပေါ်လာရင်ဒီအတွေးကိုချက်ချင်းကြည့်ပါတာရှည်လက်ခံမထားပါနဲ့နော်လူဟာတစ်ခါပျက်စီးတယ်ဆုံးရှုံးတယ်နောက်တစ်ခါပျက်စီးတယ်ဆုံးရှုံးတယ်နောက်တစ်ခါပျက်စီးတယ်ဆုံးရှုံးတယ်အဲ့လိုပျက်စီးမှုဆုံးရှုံးမှုကိုဇက်တိုက်၃လ၄လောက်ကြုံရပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်မယုံတော့ဘူးနော်ငါနောက်ထပ်ဘာမှလုပ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးငါလုပ်ရင်ပျက်စီးတော့မှာပဲငါလုပ်ရင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုလူတွေကမယုံတော့ဘူးသူပြန်အထက်လူကြီးတွေဘာတွေရှိနေဆိုရင်လည်းဒီတပည့်ကိုခိုင်းရတာတစ်ခါလုတ်လဲအဆင်မပြေနှစ်ခါလုတ်လဲအဆင်မပြေသုံးခါလုတ်လဲအဆင်မပြေသူ့ဆက်ခိုင်းလို့မဖြစ်တော့သူ့တခြားတနေရာပုံမှဖြစ်တော့မယ်ဒီတောင်ဝန်သူမနိုင်ပါဘူးတော့တပည့်တယောက်အဲ့လိုဖြစ်ဘူးလေငွေတဲ့၃နှစ်လောက်ကသူ့ကိုຢာဓုချလိုက်တယ်သူ့နေရာကိုသူ့လောက်လုတ်တယ်မရှိတဲ့အသက်ငယ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလွှဲပေးလိုက်တာသူ့အကြီးကျယ် depression ဖြစ်တော့တာလေအမှန်တော့သူ့ depression နေများနေလို့ငွေတဲ့ကသူ့ depression ပထမစတာကတော့အိမ်တော်ရင်အဆင်မပြေတာစတာအဲ့ depression အိမ်တော်ရင်ကြောင့်အဆင်မပြေတာစရင်ကနေလုပ်ငန်းမှာတော့ထိခိုက်တယ်တော့မှတိခိုက်တော့သူ့အထက်လူကြီးတွေကကြာတော့သူမနိုင်တာကိုသိတော့သူ့အနေကဖယ်လိုက်ရတာပေါ့အလုတ်ကအမှန်တန်ဝန်ကြီးတဲ့လူတွေများဆိုရဲအသက်ကိုလည်းဟိုထိခိုက်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတာပေါ့သူ့အနေကဖယ်တော့သူပိုပြီးတော့ depression ဖြစ်သွားတယ်တော်တော်ကြာကြာသူ့ကို counseling လုပ်ပေးရတယ်ခဏခဏသူ့ကိုလာခိုင်းရတယ်မကြမ်းများသူ့စကားပြောပေးရတယ်အခုတော့သူ့တော်တော်အဆင်ပြေသွားပါပြီဟုတ်တခြားလူတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတယ်သူ့နိုင်နေတဲ့အလုတ်ဖြစ်တယ်လက်ဆောင်ဝင်လည်းပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့သူစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လူတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တော့အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဆိုးတွေအများကြီးတွေးနေပြီဆိုရင်တေချာသတိထားပါပိုဆိုးသွားနေတယ်အဲ့ဒီအဆိုးတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ဖယ်လိုက်ပါအခုလောလောဆယ်မှာငါမှအစိမ်းမပြူတွေရှိပြီမယ်ငါစိတ်အေးအေးထားလိုက်အောင်မယ်နော်တဖြည်းဖြည်းတော့အစိမ်းပြေသွားမှာပါဒီအလုံးမှာအစိမ်းမပြေရင်ဒီအလုံးကိုနည်းနည်းလျှော့လိုက်မယ်တခြားအစိမ်းပြေမဲ့လို့တခုပြောင်းလို့မယ်အဲ့တော့တက်ကြည့်ရင်ပြောင်းတင်ပြောင်းရတာပဲနော်It takes me a lot of time to make a decision. တခုခုကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင်ခြေတုံချတုံဖြစ်နေတယ်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးနော်မှားတော့မှတိတ်ဆိုးရင်လေအဲ့တော့တခုခုကိုဆုံးဖြတ်ရမှာတိတ်အချိန်ကြာနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲငါမှတော့ကဖြည့်ဆည်းမှုတွေများနေလို့ဆိုတာသဘောပေါက်ပါနော်တော့တရားကိုပိုအားထုတ်ပါစိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ပါစိတ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့လူဟာလေတခုခုကိုဆုံးဖြတ်ပါဆိုတက်ခနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာမှားနေတာပဲတိတ်အချိန်မကြာဘူးနော် ူကအချင်းလေးကိုခြုံပြီးတော့မြင်တတ်တယ်တခါလေကျတော့ထိုးထွင်းပြီးတော့မြင်တယ်တခါလေအကြမ်းမြင်ရတယ်လို့မြင်တယ်ဒီစိတ်ရဲ့တကူကအမှန်အဟောစရာကောင်းတယ်နော်အမြဲတမ်းစိတ်ကြည်လင်နေတဲ့လူကတခုခုစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာဖြေရထွက်တယ် I don't feel happy ဒါတော့အမှန်တမ်းရှင်းပါတယ်နော်စိတ်ထဲမှာမပျော်မရွှင်ဖြစ်နေတယ် I frequently blush လူကြားမှာနေလို့ရှိရင်ခဏခဏမျက်နှာရဲကနေရှက်တယ်လို့ပါလို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်စကားတစ်ခုကိုပြောရတော့မယ်ဆိုရင်မပြောရဘူးပြောပြီးရင်လည်းတခွန်းတခွန်းပြောပြီးတော့စကားမဆုံးမနဲ့ရပ်သွားပြီးတော့တခါရှက်တယ်ငူယာကြီးမျက်နှာရဲရဲသွားတယ်နော် I cry over minor things နော်ဘာမှမဖြစ်တော့တဲ့ကိစ္စနဲ့လည်းပဲငိုတတ်တယ်နော်တော့တချို့တကားကြီးတကားမကြီးတွေပို့ဖြစ်တယ်အသက်ကြီးသွားတော့တစ်ခါနဲ့တစ်ခုဖြစ်ရင်ငိုပြီးရတာနော် minor thingsMy body often become immobilized. အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုအချိန်ရဆိုးတယ်နော်။တခါတလေလှုပ်လို့မရဘူး။လှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘူး။တော့ကများပြီးတော့ထိုင်ရနေထားရမယ်ဆိုရင်မထားလို့မရဘူး။နော်အကြောက်လွန်တာတို့ကတော့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်။ I fidget around a lot. ကနာမြင်ဖြစ်တယ်ထိုင်နေတိတ်မငြိမ်းဘူးနော်။ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ခဏခဏလှုပ်တတ်တယ်။အဲ့လိုဆိုရင်လည်းစိတ်မငြိမ်းတဲ့လက္ခဏာပဲနော်။Frequently, my whole body feels jittery. မကြခဏပဲဒကိုလုံးပဲနော်တလုံးကြီးဖြစ်တတ်တယ်နော် I often pace around. နော် pace around ဆိုတာဟိုထသွားဒီထသွားနော်ရှောက်သွားရတာတနည်းမငြိမ်းစင်ထိုင်လို့မရဘူးအဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲဒါစိတ်မငြိမ်းတဲ့လက္ခဏာတော့ကတမများနေတဲ့လက္ခဏာဖြစ်နေပြီ anxiety တော်တော်များနေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာပဲI often have no energy. ညသောအဖြစ်ခွန်အားမရှိဘူး။အားကုန်တယ်။ချိန်ကုန်လက်ပန်းကျတယ်။တချို့လူတွေကကို့မှာတောကဖြည့်စည်းမှုရှိလို့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်တခုခုကြောင့်တောကဖြည့်စည်းနေလို့ချိန်ကုန်လက်ပန်းကျရလို့အားမရှိလို့ဖြစ်နေတာကိုဆရာဝန်ကြီးခဏခဏတော့ပြော B12 ထိုးခြင်းနဲ့ဆရာဂလူးကို့စ်လေးသွင်းပေးပါဦး။နော်။ဆရာဝန်ကသိရဒီဂလူးကို့စ်တွေဒီ B12 တွေတော့အများကြီးထိုးနေဖို့မလိုဘူး။တချို့ဆိုဘလောက်ထိအောင်ကြားလဲဆိုတော့နေ့တိုင်းဆောင်းစီသွားပြီးတော့အားစီထိုးရတယ်မထိုးရင်လည်းမကောင်းဘူးအမှန်တော့သူ့ပြဿနာကစိတ်ထဲမှာရှိတာပါနော်သူ့လောရေးကံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြေလည်မှုတွေရှိတယ်ဒီမပြေလည်မှုကိုသူရင်မဆိုင်ဘူးသူမဖြေရှင်းဘူးသူ့စိတ်ကိုသူတေချာမကြည့်တတ်ဘူးမကြည့်တတ်တော့အားနည်းတဲ့သူဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဆေးပဲသွားထိုးတယ်ဆေးထိုးရင်ခဏတော့ရပါလေဂလူးကို့စ်တွေအများကြီးခဏကိုယ်ထဲရောက်လာတယ်ဗီတာမင် B တွေဗီတာမင် B12 တွေအများကြီးရောက်လာလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့သားရှိသွားတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ရေရှည်မှာပြဿနာမပြေလည်နိုင်ဘူး I tire easily ခဏလေးနဲ့မော်တော်တက်တယ်နော် I have trouble sleeping အဲ့ဒါအမှန်တန်အရေးကြီးတဲ့ချက်ပဲအဲ့လိုမပြောတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့မပြောတာကြာလာလို့ရှိရင်လူကအုံနောက်မကြည်တော့ဘူးစိတ်က rest မှမရပဲအဲ့မပြောတဲ့အချိန်မှာ तू ဘာလုပ်နေလဲစဉ်းစားနေတယ်နော်စဉ်းစားရင်လည်းဘယ်လိုကိစ္စကိုစဉ်းစားမလဲမကောင်းတာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေပဲသူစဉ်းစားလို့မှာပဲเนาะအမှန်တော့အဲ့ဒီစိတ်ညစ်စရာတွေစဉ်းစားလို့ကိုအဲ့လိုမပြောတာပဲစိတ်မငြင်းချမ်းလို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုများလို့အဲ့လိုမပြောတာเนาะအဲ့တော့အဲ့မပြောတာကြားလေလေသူကပိုးပင်ပန်းလေလေပဲเนาะခဏကိုအားကုန်သွားလေလေပဲအဲ့တော့နောက်နေ့မှာကြေးအလုပ်ကလည်းလုပ်ရအောင်မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဲ့မပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲနောက်ထပ်တော့ကတခုတိုးလာတယ်ငါမနဲ့ပါခေါင်းကြည်မှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးငါမနဲ့ပါအလုပ်လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်နဲ့လုပ်ရပါမလဲအဲ့လိုကတရက်လည်းမဟုတ်နေ့လည်းမဟုတ်သုံးရက်လည်းမဟုတ်ရက်တွေကြာလာရင်မနဲ့နေဘူးလားနော်ပေါ်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးပြဿနာအင်မတန်ကြီးလာပြီးစိတ်ရောဂါဖြစ်နိုင်ပြီနော်ကြာရင် hallucination ဖြစ်လာတယ်နော်အိပ်ပြက်တာကြာရင်စိတ်ထဲမှာကြောင်ကဒန်းတွေမြင်လာတယ်ကြားလာတယ်နော်ဒီအသံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ hallucination တွေဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့မျက်စိထဲမှာလည်းပဲဟိုအမျိုးမျိုးပုံပုံမြင်တတ်တယ်အဆိုးတွေပဲပုံပုံမြင်တတ်တယ်အဲ့လို hallucination တွေဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအရင်တုန်းကလည်းပဲအိမ်မပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးစစ်စစ်ပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်အဲ့ရတဲ့မှာအိမ်ရင်နဲ့ဒီကုလုံးကိုရှော့ပါနော်ခေါင်းကနေခြေထောက်ထိနှဖူးမှာတင်းနေတာမျက်လုံးနေတင်းနေတာပါးတွေမှာတင်းနေတာဗစက်တွေတင်းနေတာဂုတ်မှာတင်းနေတာနော်ရေမထင်မှာတင်းနေလက်တွေခြေတွေခါတွေပေါင်းနေအကုန်လုံးတင်းတာတွေကိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့တင်းမှန်းတည်နေတယ်လှော့ချလိုက်တယ်ရှော့ချလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုလည်းရှော့မှာအမှန်တော့စိတ်တင်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကတင်းတာနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းရှော့ချလိုက်စိတ်ကိုလည်းရှော့ချလိုက်ပြီးရင်အသက်ကိုဝအောင်တေချာရှူပြီးတော့အသက်ရှူရမှသတိကပ်ပါတော်တော်ကြာကြာအသက်ရှူရမှသတိကပ်ပြီးရင်ပြန်ကြည့်နဖူးတွေတင်းနေလားမျက်လုံးတွေတင်းနေလားပါးတွေတင်းနေလားဂုတ်တွေမှာတင်းနေလားတင်းနေမှန်းသိလို့ရှိရင်သိတာနဲ့ကိုပဲသူကနည်းနည်းလေးတော့ရှော့လို့ရတယ်နော် ဲ့လိုလျှော့လိုက်မှာ stress တွေရောပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားလိမ့်မယ်နော် I don't have a good appetite ဆောက်တော့လို့မကောင်းဘူးဒါလည်းပဲတာရှည်ဖြစ်လာရင်ဈာမအထိခိုက်နေတယ်နော်အလောက်ကင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ I frequently stammer or have difficulty with my speech stammer ဆိုတာစကားထစ်တာထက်ကထက်ကပြန်ပြန်ပြောနေတာအဲ့လိုတွေဒိဋ္ဌာကြီးသူတို့မှ tension တမ်းများတယ်စိတ်ထဲမှာတင်းကြပ်မှုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကလောလောလားအေးအေးဆေးဆေးမပြောနိုင်ဘူးပြောပြီးသားစကားကိုပဲထက်ခါထက်ခါထက်ခါတကပြန်ပြောပြီးမှ၃ခါလောက်ထပ်ပြီးမှရှေ့ဆက်သွားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲတောကတမ်းများတဲ့လက္ခဏာပဲတဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးတွေကိုယ်မှာကြုံတွေ့ရတာဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာတရားရောက်ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်စေတွေ့လို့ရှိရင်ပေါ့ပေါ့တဏမနေပဲနဲ့စိတ်ငြင်းချမ်းအောင်အရင်ဆုံးတရားထုတ်ခိုင်းပါနော်ကိုကိုရင်လည်းတရားထုတ်ပါဆေးဟုတ်ကြီးသိအာမကူပါနဲ့ဆေးကခဏတော့တက်တောင်လုပ်ပြီးနေနေတယ်ရေရှည်တက်တောင်လုပ်ပြီးလို့မရဘူးဆေးကိုအာကူပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ကစိတ်ကိုအေးချောင်းမလုပ်လို့ရှိရင်ကြာလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာပိုကြီးလာတယ်ဆေးဟာတကယ်တော့ပြဿနာကိုဖုံးတာပဲပြဿနာကိုပြောင်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပြဿနာကိုဖုံးတာပဲတော့ပြဿနာကိုဖုံးထားတာကြာရင်ပြဿနာပိုဆိုးသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလုံးလုံးကင်လို့ပိုပြီးတော့မလွယ်တဲ့အချိန်တွေရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝမှာနေတွင်းရင်ကနေအမျိုးမျိုးတွေ့နေကြုံနေရတာတွေကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့တက်တာမှုရအောင်လုပ်ကြပါနော်အဲ့လိုကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်ပြီးမှတရားကိုဆက်ပြီးတော့အားထုတ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်တိုးတက်မှုရနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့တရားကတော့အမှန်တော့တည်တည်ထိအားထုတ်ရမှာပါနော်ဘယ်တော့မှပြီးသွားတယ်လို့မရှိပါဘူးဒီကနေ့နောက်ဆုံးအချိန်အထိကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့နေသွားမှာနော်အဲ့တော့ဟိုတလောကနေထိုင်မကောင်းတဲ့တပည့်တယောက်ကသူရေးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါလာလို့ဖတ်ပြီးတော့ပြောပြဘူးလေနော်သူကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုမျောလင်းလဲဆိုတော့သူတေဂန်နီမှာဘာကိုမှတွေ့တမ်းမှုဆွဲလမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့ငင်းချင်းချင်းလေးသိကျင်တယ်တဲ့သူတေဂန်နီမှာသူအနားမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲသူတေမာကိုလက်ခံနိုင်တဲ့သူတွေသူတေမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရင်ကျင်တော့ကမဖြစ်တဲ့သူတွေသူ့လည်းပဲဘာကုမမဆွဲလမ်းဖို့တတိပေးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်စေချင်တယ်နော်အဲ့တော့သူလည်းပဲတော့ကမများချင်ဘူးသူနားလူလည်းတော့ကမများချင်ဘူးအဲ့တော့နေတဲ့ခိုက်မှာလည်းပဲအဲ့လိုနေသွားရင်သိကောင်းတယ်နော်ကိုလည်းတော့ကမများဘူးကိုအနားမှာရှိလူလည်းတော့ကမများဘူးလောက်เสียရှိတာကတော့တတိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လောက်တော့နေရဦးမှာပဲဖြစ်တဲ့တော့တော့ဖြစ်မယ်မဖြစ်တာလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့တရားကိုပို့ပြီးတော့အားထုတ်လေလေလောကဓာတ်ကိုပို့ပြီးတော့ခန္ဓာကြီးလေးဖြစ်လေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်တောကဖြစ်เสียကအခုပေါင်းဝင်ချင်မှာရှိနေတာပါနော်ကိုဘွားတွေမှာအများအားရှိနေတယ်ရှိပြင်ရှိတော့လည်းပဲကိုကခန္ဓာရင်ရှိလို့ရှိရင်သူ့တန်ချက်ကမပြင်းထန်ဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးတာနော်ဥပမာအခုကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လူတွေဟာသူ့ပေါင်းဝင်ချင်မှာဘက်တီးရီးယားတွေဗိုင်းရပ်စ်တွေရှိပေမဲ့သူ့ရောဂါမဖြစ်ဘူးနော်ဒုံမို့လည်းပဲတချို့ကဒီဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဒီရောဂါတစ်ခါဖြစ်ပူးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲကိုမှတွေ့ကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်ကိုတိကျကြည့်ပြီးတော့တကယ်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်နော်အသိဉာဏ်ပေါက်အောင်ရှုမှတ်နေတဲ့လူဆိုရင်ဒီဟာမျိုးလောကဓာတ်နောက်ထပ်ကြုံလဲပဲသူသိမခံရတော့ဘူးခန္ဓာရင်ပိုရှိသွားတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကြုံတွေ့ရတဲ့လောကဓာတ်ဟာကိုကကိုကိုခန္ဓာရင်ပိုရှိလာအောင်ပိုရင်းကျက်လာအောင်တနည်းအားဖြင့်အခြေအနေဖန်တီးပေးတာလို့ဒီလိုမြင်စေချင်တယ်နော်အဲ့တော့ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းတတိနဲ့ကြည်ကြည်ကြည်ကြည်ပြီးတော့ကြော်လောသွားလို့ရှိရင်တစ်ခါကြော်သွားတိုင်းတစ်ခါကြော်သွားတိုင်းကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပိုတက်လာတယ်ဒီလိုဒီလောက်ကတော့ငါခံနေရှိပြီဒီလောက်တော့ငါမကြောက်တော့မစွင့်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုကိုယဉ်ကျေးမှုပိုတက်လာတယ်လေနောက်ထပ်ကြုံတွေ့ရမယ့်လောကဓာတ်တရားတွေပိုပြီးတော့ခံနိုင်ရင်ရှိလေလေပဲเนาะသူတို့ကခုက vicious cycle လိုပဲဖြစ်သွားတာเนาะကြာလေလေခံနိုင်ရှိနေကြာလေလေခံနိုင်ရှိနေဖြစ်လာပြီတော့နောက်ဆုံးဘလောက်ကြီးမားတဲ့လောကဓာတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်မတုံမလှုပ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ခံနိုင်ရှိသွားနိုင်တယ်เนาะကိုရဟန္တာများရဲ့ဂုံတော်ထဲမှာယနာတုထမှာပါတယ်เนาะဖုတ်ထက်တာလောကဓာမိဟိစိတ်တန်ယတနကံပတိနော်လောကဓာတ်တရားတွေ ਨੇ တွေ့ရတဲ့အခါမှာသူစိတ်ကမတုံ့လှုပ်ဘူးဒါတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ဖြစ်တာပါနော်အဲ့တော့တရားကိုကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့လောကဓာတ်တရားတွေ ਨੇ တွေ့တဲ့အခါမှာမတုံ့မလှုပ်နေသွားနိုင်ပါစေလို့ပဲမေတ္တာပို့ပါတယ်
2: ကတိရတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1381ခုတပူတွဲလပြီကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း15ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မြို့ပြည့်ရဖောင်းမုံတိုင်းစီအနီမုံတိုင်းလမ်းဆောင်ကွင်းဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်ကောဇကံတွင်တရင်သုံးစံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနွယ်ဝင်တန်ဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထေပန်ဆင်လျက်မြို့မီမြို့ဖလူချင်းမင်းများအားအမှုထား၍မဆိုင်မြို့လူမှုကရုဏာလူမှုကွန်ကြီးရေးအသင်းကြီးဤ29ကြိမ်မြောက်အထူးဓမ္မပူဇနီယအခါကာလဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်နဖက်သောမိဘများအားအမှုထား၍တချိလိမျိုးကိုမောင်စောမတ်ငယ်လေးမိသားစုနှင့်တကွကြွားရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘူဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွားရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြတတ်မဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစီနားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုဘွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အချင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အေးအမြိုက်ဆေးတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူဝေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2563ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန်းရှိတည်တန့်ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစဉ်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လေဟောပြောညွန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိပေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခြင်းပြီးဖြစ်သောမွေးသဖခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံသမာဓိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအားဖြင့်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဝိသင်ဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်ត្រာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စု

ကဲဦးဇင်းတို့တွေတရားဟောတရားနာတရားအလှူတော်မစကြခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးအားရှိဦးစွာပူဇော်ကြတော်သောအဖြစ်ဦးဇင်းကဂင်္ဂဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူသွားကြသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတရားတော်ဖြင့်ပူဇော်ကြတော်ပါမယ်ဒုရဂရမအလုံးကလက်အုပ်ချီအာယုံပြုပြီးတော့ငါတို့သည်ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမအပ်သောဆုံးမဩဝါဒကထာကိုငါတို့နားနဲ့ဆက်ဆံကြားနာပူဇော်ခွင့်ရကြပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်နမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသဗ္ဗပပတ္တအကရဏံကုတလသာဥပတံပဒံသစိတ်တပရိယောတပနံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမံတပောတိဋ္ဌိခာနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓံနဟိပပစီတောပရုပဂာတိနတမနောဟောတိဝိဟေထယံတောအနုပဝါတောအနုပဂါတောပါတိမောက္ခိသသံဝရောမတိညုတာသဗတ္တသမိန်ပန္တင်သဒယနာတနံအတိစိတ်တိသအာယောဂောဟိတံဗုဒ္ဓနာသာသနံဩဝါဒပါတိမောက္ခေအခါတာရောယေသဗုဒ္ဓအတိတာသယေသဗုဒ္ဓအနာဂတာပိစုတ်ဗန္နာသယေဗုဒ္ဓသဗ္ဗေဝန္တာမိသေအဟံသဗ္ဗပပတ္တအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ကိုယံအကရဏံအကျင့်မပြုကျင့်ခြင်းသည်၎င်းကုသလသကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုယာဥပတံပဒာအကျင့်ပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းယံသစိတ်တပရိယောဓပနံအကျင့်မိမိစိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းသည်၎င်းအထိရှိ၏

ဖျားရှင်တို့ဤသာသနံကြီးစွာသောအဆုံးအမတော်သည်တိတ္တခာတိခံခြင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တီတိခံခြင်းခန္တီသည်ပရမံမြတ်သောတပောအကျင့်သည်နိဗ္ဗာဏကိလေသာမှငြိမ်းအေးခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံမြတ်ဤဟု၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြကုန်၏ပရုပဂါတိသူတစ်ပါးအသက်ကိုတပ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်ပပ္ပစီတော်ယဟန်မြည်သည်ဝါမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးတော်သူသည်နဟိဟောတိစင်စစ်မဖြစ်ပရံသူတစ်ပါးကိုဝိဟေထယံတော်ကိုယ်စိတ်ပင်ပန်းအောင်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်လေရှိတော်သူသည်တမနောဗုဒ္ဓဤတပိသာတာဝကမြည်သည်ဝါစိတ်နှလုံးငြိမ့်ဤချမ်းသာသူသည်နဟောတိမဖြစ်အနုပဝါတော်မဆွတ်ဆွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်၎င်းအနုပဂါတော်မညင်းစဲမနှိမ့်ဆက်ခြင်းသည်၎င်းပါတိမောက်ခေအကြီးမှုဖြစ်သောကာယဝစီမနောသုံးလီသောသီလတို့၌တံဝရောစကောင်းစွာစောင့်စည်းခြင်းသည်၎င်းဗတ္တသမိန်စွမ်းဘောဇင်ဤမတ္တညုတာစအတိုင်းရှိကိုသိသည်ဤအဖြစ်သည်၎င်းဗန္တင်စတယနာတနံစေငြိယဖြစ်သောနေရာကြောင်း၌နေခြင်းသည်၎င်းအဋ္ဌိစိတ်တိစိတ်ကိုအစိုးရခြင်းသည်ဟူသောအဋ္ဌိစိတ်တာသိက္ခာပရ၌အာယောဂောစလုံးလပြုခြင်းသည်၎င်းအဋ္ဌိရှိ၏ဣတံဤအဆုံးမပေါင်းတို့သည်ဗုဒ္ဓနံပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏

ဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအကုန်သောပွင့်တော်မူပြီးအတ္တိတာကင်္ဃဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူပြီးဖြစ်တော်မူကြကုန်သောရေဗုဒ္ဓါစအကျဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းအနာဂတနောင်ပွင့်တော်မူလက်တန့်ဖြစ်တော်မူကြကုန်သောရေဗုဒ္ဓါစအကျဉ်အရှင်မစ်တေယအစရှိကုန်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းပိဿုဗန္နာပွင့်တော်မူစေဖြစ်တော်မူကြကုန်သောရေဗုဒ္ဓါစအကျဉ်အရှင်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းတန်တိထင်ရှားပုံသေးရှိတော်မူကြပါ၏ကုန်၏အဟ

ဉ္ဉံတော်မြတ်ဖြင့်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအကုန်သောပွင့်တော်မူပြီးပွင့်တော်မူလက်တက်ပွင့်တော်မူစေထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ကိုဝန္ဒာမိကာယဝစီမနောချီလျက်သုံးလီ द्वार ပနာမဖြင့်နှိမ်ချ

0: တရားလုံးတို့ကဓမ္မတွေဒီကွင်းမြင်ကြီးထဲမှာလေတွေကတိုက်အေးရအေးနဲ့မလာလုံနေကြဟင်တရားဩအေးအေးတရားမလုံဖို့နာဟင်နေလို့ကအဲ့ဒီတရားနာတာငါဒီမှာအပေါ်မှာတယောက်တည်းအေးလိုက်တယ်နေလို့ကအောက်မှာအကုန်လုံးစုဝေးပြီးထိုင်နေကြတော့တော်သေးတယ်ဒီမှာတယောက်တည်းတိုက်သမျှလေးအကုန်လုံးကိုယ်ပေါ်ရောက်ပြီးတော့ကရုံးလေးနဲ့ကျင်းနေတာအာအာရရာတရားလာနာဘာလို့ဟုတ်ဟင်ဘယ်လို့ပြောတက္ကမကြီးဘာရကြလို့ဟင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရည်ရတယ်လို့အဲမှတ်ထားကြတရားနာတယ်ဆိုတဲ့အလုတ်ကကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတာထက်နော်ကုသိုလ်ရဖို့ဆိုရင်တော့အခုကတော့ပြန်ကြဆိုရပြီခုနကနေလို့ဩဃာသာဆိုပြီးအနန္တောအနန္တ၅ပါးမကြော့ဘူးလားအေးအဲ့ဒီကြော့တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်တဲ့နော်အနန္တကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်အနိုင်မဲ့ကျေးဇူးရှင်အနန္တတကုရှင်အမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏအမြတ်ဆုံးယရဏ၃ပါးမကြုံလားအဲ့ဒီကြတော့တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းနော်အရင်အတွက်ဖြင့်အားဖြင့်ရည်တွက်လို့တောင်မရလောက်အောင်အမတန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးတွေဩဃာသာကြတော့ကလေးကရပြီးပြီနောက်တစ်ခါခုနကတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၈ပါးသီလမယူကြဘူးလားအေးတရဏဂုံ၃ပါးစောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်ပဲ၈ပါးသီလခတ်ယူစောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းမင်းတို့ဘဝပေါင်းအသင်ချေအသင်ချเนาะအကျိုးပေးတော့မှာအဲ့တော့ကုသိုလ်တွေရည်တွက်လို့ရနိုင်သေးလားမရနိုင်ဘူးခုနကဦးစင်းကဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ကြီးမပူဇော်ဘူးလားပူဇော်တော့တို့ညီညီလေးထိုင်ပြီးတော့နားမထောင်ဘူးလားအဲ့ဘာမှညာမှန်းတော့မသိပါဘူးနော်ဓာတုခေါ်ဆိုတာနဲ့ခေါ်ချလိုက်တာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုဗာမဉာဏ်မသိပဲထိုင်နားထောင်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်ပဲအဲ့တော့တို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရပြီးပြီပြန်ကြစို့အေးတယ်ဟင်တရားနာတာကုသိုလ်ရယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးကွအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတရားနာတာတရားသိကြဖို့ဘာလို့ကြဖို့နောက်ကိုမှတ်ထားနော်တရားဘာလို့ဖို့နာတယ်လဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲတရားသိဖို့နာတာနော်တရားသိပြီးရင်ဘာလို့ကြအဲလိုက်နာကျင့်ဆောင်ရမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာသာသနာပဏ္ဏယရှိတယ်၃ယသာသနာပဏ္ဏယလဲဘာလဲမအဲ့ဒီအဆုံးမဘယ်နှပါးရှိလဲဆို၃ပါးဘာလဲလို့မင်းရင်သီလသာသနာသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးမကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနောက်ကနေနော်ကိုရင်လေးတွေ၁၀ပါးသီလယဟန်တော်တွေ229တွေသောသိက္ခာပုဒ်အပါဝင်တလောကလုံးကျင့်သုံးဆောင်ထိန်ရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေမိဘမှာမိဘရဲ့ကျင့်ဝတ်ကျင့်ဝတ်သီလတွေမလိုအပ်ဘူးလားနိုင်ငံမှာနိုင်ငံကျင့်ဝတ်သီလစည်းကမ်းဥပဒေရှိဘူးလားဥပဒေဆိုတာစည်းကမ်းပဲเนาะစည်းကမ်းဆိုတာသီလပဲအဲ့တော့သီလဟာနိုင်ငံမှာရောမလိုအပ်ဘူးလားမိသားစုမှာရောရက်ွက်တရက်ွက်မှာရောအဲ့တော့သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းစဉ်တွေမြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားခဲ့တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုသီလသာသနာပြန်ပြောသံသီလ နေတို့နဲ့ငါနဲ့ကဝေးနေတယ်စင်ကြီးရကြီးနော်ဆောင်းပေါက်အတန်ကလုံလောက်မှုမရှိတော့နေတို့နဲ့ငါနဲ့အလန်းဝေးသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အားလုံးနေတို့အော်မအဆင်ပြေမယ်အော်ရင်ချွေးလဲသွေးဘူးလေ့ကျင့်ကလည်းရတယ်အချမ်းလဲသက်တာတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အားလုံးသာသနာပနည်းရှိလေဟုတ်ပြီဘာတွေလဲသီလအဓိကအမြဲရှိတဲ့လူနဲ့ဘယ်သူကပို့ပြီးအောင်မြင်မလဲအဲ့ဒါသမာဓိခေါ်တာပဲနော်ပညာခဏတစ်ဖြုတ်ကလေးပညာတတ်တဲ့လူနဲ့အမြဲပညာတတ်တဲ့လူပညာရှိတဲ့လူဘယ်သူကပို့ပြီးတော့အဆင့်တန်းမြင်မလဲအမြဲတမ်းပညာနဲ့နေတဲ့လူကအစင်တန်းပုံမြင့်နေအဲ့ဒါကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားတမာတိဆိုတာတည်ငါတခဏပဲလို့ရမလားသာဝရလို့ရမလားအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအဲ့ဒါသီလသာသနာတမာတိသာသနာနောက်ပါလေပညာသာသနာသာသနာဘယ်နှစ်ရက်တော့ဟုတ်ပြီဓမ္မမိပြီနော်ဟုတ်ပြီကဲတို့တရားဓမ္မတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တော့အဲ့ဒီသာသနာတွေကိုတည်ထနာကြိုက်သလားမတည်ထနာကြိုက်ဩအဲဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနေလို့တခါတလေကြီးကြီးကြီးရှောက်អော်រលីအမျိုးရှေ့မှာခတ်တီနဲ့လူခွဲပြီးတိုင်နေတဲ့ဘွဲရှိရသူတို့ဖြေခိုင်းပါတယ်ဟမ်နော်ဒီဘွဲဟိုဘွဲနောက်ကဘွဲနဲ့တူပုံမရအောင်သူပြိုင်ပြီးနေမှာဟမ်ငါသူတို့ဖြေခိုင်းလိုက်မယ်သာသနာတည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဘလို့လိုက်နိုင်ကြလို့ဆက်ဖြေတယ်ဟိုကောင်လက်တို့နေမင်းငါမြင်နေနော်အလုံးမင်းတို့ဒီမှာလာတဲ့လူတွေကလူငယ်တွေများတယ်အဲ့တော့ပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြနဲ့နော်သာသနာတည်တံ့ပြန့်ပွားအောင်လုပ်တဲ့ဤခုနမင်းတို့ယမ်းអော်သွားတယ်နော်သာသနာကိုဘလို့တီအောင်ဘလို့ခိုင်ကန်းအောင်ဘလို့ပြန့်ပွားအောင်လုပ်မလဲဆိုရင်နီလန်3မျိုးရှိတယ်။နီလန်ဘယ်နှမျိုးလဲ။အဲ့3မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ခုနမင်းတို့ရန်អော်သွားတယ်ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပရိဝေဒသာသနာပြန်ပြောသားပရိယတ္တိသာသနာသာသနာမြတ်စွာဘုရား၏အဆုံးပြုခြင်းပရိယတ္တိဆိုတာဘာလဲသိအောင်ပြုခြင်းအဲ့တော့သာသနာကိုအရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲသိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကိုကိုသာသနာတည်ခြင်းရင်ဒါကြောင့်စောစောကဘုံဘုံကမေးတာမင်းတို့တရားဘာလို့ဖို့တရားနာကျင်တာလဲလို့မေးတာအဲ့တော့ဘာလို့ဖို့တရားနာကြတယ်တရားသိဖို့တရားနာတာဟုတ်ကလားဒါတန်တရာပြတ်မှကောင်းမယ်လို့အားလုံးမသိဘူးလားတိကပါလေဘာလို့သိရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းလဲသိရမယ်ပညာအကြောင်းလဲသိရဟုတ်ပြီနော်သိပြီးတော့မှနောက်နမနစ်ကဘာလုပ်မလဲကျင့်ရမယ်ဘယ်လိုကျင့်မလဲသိတဲ့အတိုင်းကျင့်မယ်နင်တို့သေချာမှတ်မထားဘူးငါသိတယ်နော်ပฏิပတ္တိသာသနာဆိုတာသိသည့်အတိုင်းငါလွယ်လွယ်လေးပဲမေးမယ်နေလို့မှုသားပြောတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမသိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့နေလို့နေတိုင်းစကားမပြောဘူးလားပြောတော့မိုးလင်းမိုးချုပ်စကားပြောနေတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းမှုသားကင်းအောင်အပြစ်ကင်းအောင်ဂုံးမတိုက်မိအောင်ယုံရင်ကျန်းတဲ့စကားတွေမပါအောင်လို့တော်လိုက်ကြတာနော်ကဲလောင်းကစားလုပ်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမသိဘူးလားရှင်းမထုတ်ဘူးလား သာဓုသာဓုသာဓုအဲ့ဒါပဲနင်တို့သိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျင့်တဲ့လူနဲ့မကျင့်တဲ့လူဘယ်တည်းရမလားအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့နှစ်ကသိတဲ့အတိုင်းကျင့်ရမယ်နံပါတ်3ပฏิဝေဒသာသနာတဲ့ဗါတယ်လေသာသနာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုပฏิဝေဒမိမိသန္တန်၌တည်တန့်ခိုင်မြဲစေခြင်းတဲ့ဒါကစာလို့ပြောတာမြန်မာလိုပြောရင်တို့ရိုးရိုးလေးပဲပြောမယ်တရားဆိုတာခဏတစ်ဖြုတ်ကျင့်ရမှာလားအမြဲတမ်းကျင့်ရမှာလားကိုယ်တန်တန်မှာခဏတစ်ဖြုတ်ဖွဲလိုတဲ့အချိန်သုံးရမှာလားအမြဲဆောင်ထားရမှာလားဟောဒီလိုတော့ပြောတတ်တယ်ဒါဖြင့်တရားဆိုတာခဏတစ်ဖြုတ်သုံးဖို့လားသာဝရဆောင်ထားဖို့လားအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာတရားအမြဲရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူဘယ်သူကတန်ဖိုးရှိလဲ။ဟုတ်ပြီတရားအမြဲကိန်းတဲ့လူနဲ့မကိန်းတဲ့လူဘယ်သူကချမ်းသာလဲ။အမြဲကိန်းတဲ့လူကယုံသလား။ယုံရင်တရားဆိုတာကျင့်တာခဏတစ်ဖြုတ်လေ့ကျင့်ရမှာလားအမြဲဆောင်နိုင်မှုကျင့်ရလားလား။ဒါဖြင့်ကျင့်ပြီးရင်ဆောင်ရမယ်။ကျင့်ပြီးရင်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆောင်မလုံးလို့မေးရင်ကျင့်တဲ့အတိုင်းပဲဆောင်ထားပါဗါတဲ့တို့ရိုးရိုးလေးပဲပြောမယ်ကွာဒီထဲမှာမင်းတို့ကတော့ဒီဘက်နိုင်ငံမှာအနေများတဲ့လူတွေဆိုတော့တရားစခန်းနေပါတွေဝင်မှုတဲ့လူတော့နင်းမှာပေါ့နော်တရားစခန်းနေပါတွေအားထုတ်မှုတဲ့လူဒီထဲပါလားအေးနည်းနည်းပါးပါးတော့ပါလိမ့်မယ်နော်တရားကျင့်မှုတဲ့လူတွေပါလားပါမယ်နော်ပါရင်အဲ့တရားကျင့်မှုတဲ့လူတွေပြောကြည့်သမ်းပါတရားကျင့်နေတဲ့စိတ်နဲ့အိမ်မှနေတဲ့စိတ်တူလားတရားကျင့်နေတဲ့အကျင့်နဲ့အိမ်မှနေတဲ့အကျင့်တူလားအေးသာဓုသာဓုဒါဖြင့်တရားဘယ်မှာရှိဟမ်ဟာကိုမရှိရင်အိမ်နဲ့ကြောင်းနဲ့အတူတူဖြစ်ရမှာပေါ့ကွာဟင်ကိုမမရှိလို့မင်းတို့မတူတာပေါ့အခုတရားနာနေတော့မင်းတို့စိတ်နဲ့တောင်တရားနာပြီးပြန်တဲ့စိတ်အခါတူသေးလားဒါဖြင့်အခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးဖြစ်တာကောင်းလားအမြဲတမ်းတည်တတ်နေတာကောင်းလားအဲဒါဖြင့်တရားဆိုတာခဏတစ်ဖြုတ်ပဲထားမှလားအမြဲဆောင်ထားမတ်တာအမြဲဆောင်မှအောင်မြင်မယ်တဲ့ဗါတဲ့အဲ့တော့ဘဝကိုတတော်ကောင်းတို့အခုတရားလာနာတဲ့လူတွေကိုဘဝကိုရှုံးနေတဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းလားအောင်မြင်တဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ပြီနော်ဒါဖြင့်မြင့်မြတ်သူတွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မင်းတို့တရားတွေတော့အခုခေတ်မှာနာတော့နာနေကြတာပဲတရားမနာတတ်တဲ့လူကများတရားကိုစနစ်တကျမနာတတ်ဘူးကြိုးကြိုးစားစားမနာဘူးအခုလည်းအခုချိန်ထိဦးဇင်းကအကဲခတ်နေတယ်မင်းတို့ပြောနေဆိုနေကြတာတွေအားလုံးကဝတ်ကြည်တန်းကြီးပဲအလေးအနက်မရှိဘူးအခုရှေ့ပိုင်းမှာဘုံဘုံတို့မေးခဲ့ဖြေခဲ့တာတွေကိုစနစ်တကျမင်းတို့ကြာကြာနာနာမှတ်ထားရင်အခုလက်ငင်းမေးနေတဲ့အမေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျချက်ခနဲ့တခါတည်းဖြေနိုင်ရမယ်စောစောကပြောတယ်တရားဆောင်မအောင်မယ်လို့ဘုံဘုံဏီကုန်းကျုံမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘုံကဖြစ်ချင်ရင်တရားဆောင်နိုင်သူလို့ဒီတလုံးလေးမင်းတို့ထွက်ပေးရင်ကိုမင်းတို့အားလုံးကိုငါသာဓုခေါ်မှာဒါလူတော်တွေလို့ပြောမှာအခုတော့တရားနာနေပေမဲ့မင်းတို့ဒီအထက်တန်းစားတွေမဖြစ်သေးဘူး
1: တံမင်ညနော်အလွန်ညံ့ဖျင်းသူတွေအဖြစ်ဖဲငါတို့ယက်တီနေနိုင်သေးတယ်လို့မှတ်ထားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတရားကိုဂယုနဆိုင်မနာတတ်သေးဘူးကြိုးကြိုးစားစားမနာတတ်သေးဘူးလိုလိုချင်းချင်းမနာတတ်သေးဘူးဒါကြောင့်တရားနာတာဘာလို့ဖို့လို့ပြောတော့ချစ်ချင်နေဆိုရင်ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတပုတ်ကိုဦးစင်းကဥပမာပေးပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီနေ့တရားလက်ဆောင်ပေးမယ်မှတ်သားနော်တို့တို့ချင်းချင်းနဲ့လူရင်းရောက်အောင်အဓိကထားပြောပေးမယ်အဓိကတော့ငါအေးလို့နော်တို့တို့ပဲမြန်မြန်ဟောမှဖြစ်မယ်နှုတ်မွေးငါဒီပေါ်မှာရည်ခဲတုံးဖြစ်တော့နော်အဲ့တော့အားလုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကဲမင်းတို့အကင်၍မြင်းတကောင်ရမယ်ဆိုရင်တန်မှန်မြင်းမျိုးလိုခြင်းလားအာဇာနီမြင်းမျိုးလိုခြင်းလားနေတာပေါ့ကောင်းတာပဲလိုခြင်းကြတယ်မင်းတို့နော်ကောင်းတာလိုခြင်းရင်ကောင်းတာရပါရစီလို့ဆူတောင်းနေုံနဲ့ပြီးမလားကောင်းပြီကဲအာဇာနီမြင်းမျိုးလိုခြင်းရင်အာဇာနီမြင်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲလို့မင်းတို့သိလားမသိဘယ်လိုလို့အာဇာနည်မြင်းရအောင်ရှာမလဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒါအဓိကပဲအဲ့တော့ခုနကတကယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကဖုံဖုံပြောတဲ့တရားကိုတည်တည်ချာချာနာနေတာဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနတူတူလေးဖြေတာကနော်တရားဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒါတူတူလေးဖြေတယ်ဖြေတာအစလေအဆုံးကြာကြာနာနာနားထောင်ထားတဲ့လူဆိုရင်တပည့်တော်တို့သီလတမာတိပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပြီးတိဆောက်ပါမယ်ဖခင်ဒီလိုဖြေရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတွေ

သုံးကလင်မြန်ဖြတ်လတ်မှုရှိရမယ်လေဗါတဲ့အချက်ပဲနှစ်ချက်တိကအစင်းလာမယ်နှိကခွန်အားရှိရမယ်သုံးလင်မြန်အချက်ပဲနှစ်ချက်လေအများကြီးဆိုမင်းတို့မမှတ်နိုင်ပါဆိုလို့ငါအ ਨੇ ဆုံးယူလာနော်ဒီအချက်သုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြင်းဟာအာဇာနီမြင်းအဖြစ်တော်ဝင်နန်းထိုက်တဲ့ယရနာတပါးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဒီအချက်သုံးချက်မပြည့်စုံရင်တော့တော်ဝင်နန်းထိုက်တဲ့မြင်းအာဇာနီမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဒါဥပမာပေးတာ။ဘာပေးတာ?ဥပမာပေးတာ။ဥပမေယကမင်းတို့ငါတို့တွေမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝအထက်တန်းစားဘဝဖြစ်ချင်ရင်ဟောဒီမြင်းအာဇာနီလိုပဲ1အစင်းလာရမယ်2ခွားရှိရမယ်3ဒီသုံးပါးသောအင်္ဂါရက်ကိုမင်းတို့ငါတို့ဆောင်းနိုင်ရင်လေတို့ဘဝဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့မြင်းတကောင်အဖိုးတန်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်လဲအစင်းလာရမင်းအဲ့တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့မြင်းတကောင်ဖြစ်ဖို့အင်္ဂါရက်ဘယ်နှချက်လိုလဲဒါကမြင်းဥပမာခုမင်းတို့ငါတို့ဘဝတွေတန်ဖိုးရှိဖို့ရောဘာတွေလိုအပ်လဲအစင်းရှိအစင်းလာရမယ်ခွန်အားရှိရမယ်လင်မြန်ပြန်ပြောกว่าနောက်တစ်ခေါက်ဟုတ်ပြီအခုဟောတဲ့တရားကိုဘသူဟာဟောတာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်ပြီဘသူအတွက်ဟောတာလဲဟမ်အေးဟိုဘက်ကမဟာပညာရောသတ္တဝါတွေတဲ့ထားဩနော်အဲ့ဒါနာလပိန်းတုံးကောင်ပြောတာနော်အခုမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုဘသူကြားနေရတာဒါဖြင့်ဘသူအတွက်ဟောတာလဲအေးကိုယ့်အတွက်လို့ခံယူထားမှာကိုရမှာဘောဟဲ့ငတုံးရဲ့နော်ကိုယ်လုတ်ကိုမလုတ်ဖဲနဲ့ဟိုသတ္တဝါတွေအတွက်ပြောလို့ပြောဟိုလူတွေအတွက်ဆိုလို့ဆိုနော်ဖရာအဆုံးမကိုအခုကိုကြားရရင်အဲ့ဒါဘုသူအတွက်တော့ကိုယ်အတွက်အဲ့ဒါတိကနိဗ္ဗအင်္ဂုတ်ထုပါဠိတော်လောနကပန္လဝက်မှာအာဇာနီယသုတ်ဆိုပြီးတော့တသုတ်တည်းဟောခဲ့တာမဟုတ်ပထမအာဇာနီယသုတ်ဒုတိယအာဇာနီယသုတ်တတိယအာဇာနီယသုတ်ဆိုပြီးဟောသွားတာစကားကိုနှခုံးမပြောတဲ့ဖရာနှခါပြန်မပြောဘူးเนาะတစ်ချိန်နဲ့အကျိုးရှိတာကိုသာပြောတဲ့စကားကဒီတရားတစ်ပုတ်သေးကိုသုံးခါပြန်ဟောသွားဒါဖြင့်ဒါအရေးကြီးလို့လားမကြီးလို့လားလိုအပ်လို့လားမလိုအပ်လို့လားအဲ့တော့အရေးမကြီးရင်တန်ဖိုးမရှိရင်ပြုံးတောင်မပြုံးတဲ့ဖရာကဒီတရားကိုဆက်ခါဆက်ခါဘယ်နှကြိမ်ဟောသွားပထမအာဇာနီယသုတ်ဒုတိယအာဇာနီယသုတ်တတိယအာဇာနီယသုတ်ဒီလိုဟောသွားတာအဲ့တော့ဒုတိယလေးလေးစားစားမှတ်သားရတော့မယ်အချက်က3ချက်ထည့်ရဗာလဲ1ကြည့်ရတယ်နော်အဲ့တော့မြင်းကိုဥပမာပေးသလိုမြင်းတကောင်ကလည်းနော်ရှင်ဘုရင်သုံးမဲ့အဖိုးတန်မြင်းဟာလုံအလုံးအယက်အစင်းအယောင်မလပရင်မင်းကမင်းသားတွေမှာတင့်တယ်ပါမလားရှင်ဘုရင်စီးလို့ရောအစင်ပြေပါမလားရှင်ဘုရင်မြင်းပြင်းမြင်းပိန်လေးဝဲဆွဲနေတဲ့မြင်းစီးသွားရင်အစင်ပြေပါမလားတင့်တယ်ပါမလားအဲ့တော့နံပါတ်1ဘာလုပ်ဖို့လို့အစင်းလာဖို့လို့နောက်တစ်ချက်ကရှင်ဘုရင်သုံးတဲ့မြင်းဟာတခြားတာမန်သူတွေသုံးတဲ့မြင်းထက်ကိုဘာဖြစ်နေရလဲခွန်အားရှိနေရမယ်ဒါကြောင့်မို့အတ္တထုံမြင်းတို့ဆိုတာရှင်ဘုရင်ကတိုင်ကန်လဲ့လေခြင်းနဲ့စัจ java ဝရမင်းတို့သုံးတဲ့

0: သက်ထိုးမြင်းမျိုးဆိုရင်ဒီမြင်းနဲ့မနဲ့လင်းလင်းချင်းအာယုံနဲ့နဲ့စာစားပြီးတော့တိုင်ကန်လဲလဲလိုက်တယ်စကြဝဠာမင်းပိုင်တယ်ဆိုတာကလေးကျွန်းတမြင့်မို့နော်ကျိုးငယ်ပေါင်း2000ကျော်ပိုင်တယ်အဲ့ဒီကျိုးငယ်2000ကိုမနဲ့ခင်းနော်နဲ့နဲ့အာယုံတက်စာစားပြီးတော့ရှင်ပြင်းကမြင်းမော်တက်ပြီးတိုင်ကန်လဲလိုက်တာနေလေထမင်းစားတဲ့အချိန်အမိတိုင်ကန်လဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီမြင်းအဲ့လောက်မြန်တယ်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဒီမြင်းသည်ခွန်အားပြည့်ဝနေဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့ခွန်အားမရှိရင်အသုံးချလို့ရမလားတန်ဖိုးရရှိမလားအဲ့တော့နံပါတ်1ဘာရှိရမလဲခွန်အားရှိရမလားနံပါတ်3လင်းမြန်ဖြတ်လာရမယ်အလုပ်တစ်ခုကိုလင်းလင်းမြန်မြန်လုပ်နိုင်မှစစ်တိုက်တယ်နော်ရန်သူခေါင်းကိုဖြတ်ဖို့ဆိုရင်ရှေးတုန်းကဆိုရင်စာပေတွေဖတ်ဖို့တဲ့လူလေ့လာဖို့တဲ့လူတွေတိမာပေါ့ခေါပနီတက်ကြီးနဲ့ဟိုဘက်တက်ဒီဘက်တက်ရင်ဆိုင်ထားတယ်ဒီဘက်ကမြင်းအာဇာနိုင်အာဇာနီရှိတဲ့တက်ဆိုရင်ဒီမြင်းကမလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဖရာအလောင်းအတထုမြင်းတို့တုန်းကသူသခင်ရှင်မင်းကြီးကိုအန္တရာယ်ကြရောက်လာပြီဆိုတော့မပူပါနဲ့တဲ့တရားတပါးသောမင်းနေရာဝိုင်းရံထားတယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုတည်းကိုလှုပ်ကြံအဲ့ဒီမှာဒီမင်းကကျန်တဲ့စစ်သားတွေလေးတီတော်တွေနော်လှမ်းတီတော်တွေစစ်တီတော်တွေဘာမှမလှုပ်နိုင်ခင်ဖြတ်ဆိုသူ့နေရာနဲ့ထလွှားကနေပြေးသွားလိုက်ပြီးဟိုဘက်ကရန်သူခေါင်းဆောင်ရှင်ဘီရင်တပါးကိုချက်ချင်းသွားဖမ်းစစ်သူကြီးနဲ့ပြန်လာဖို့တခါခုံပြန်ကြော်သွားအရေးကလေးပဲမြင်လိုက်ရတယ်ဟိုလူတွေများပြစ်ချိန်မရလိုက်မြန်လွန်းလို့အမတန်မြန်တဲ့အတွက်သူသည်ဒီတိုက်ပွဲကိုမြန်မြန်အဆုံးတတ်နိုင်အောင်သူလုံးမပေးနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မြင်းဆိုတာမြန်လေတန်ဖို့ရှိတယ်ဂျင်နက်ကလာဘာလို့ပြောနေတာအေးအဲ့ဒါတရားနာတတ်တဲ့ခေါ်တယ်နော်ငါတို့ကိုပြောနေပါလားငါတို့မှဒီဥဒင်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ချမ်းကအမျိုးသားတွေထက်သာသွားပြီလို့ပြောရမှာနော်ကြည်အစင်းဆိုတာဥဒင်းကတလုံးနဲ့ပြောရင်သီလကိုပြောခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီကျင့်ဝတ်သီလစီကံရှိတဲ့သူနဲ့စီကံမရှိတဲ့လူဘဝဘယ်ဘဝကလှမလဲအယူယူလေးပဲပြောခုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘယ်ဟာလားမင်းတို့ထိုင်းမှာနေတာပြောပေါ့ငါဗမာပြည်လူလာလဲလူအရှက်ကွဲအောင်လို့ထိုင်းရပါလို့လားဩတေဟုတ်ပါဒါတော့ဩရသားပဲဟမ那လပိန်းတုံးကအခုရှင်ဒီဒီဘက်ကဗမာဘယ်ဘက်ညာဘက်ကကောင်းတယ်အပြင်းအရင်ပဲနော်တုံးပြင်းတုံးရင်ပဲနော်အဲ့တော့နိုင်ငံတနိုင်ငံအလှပနော်စီကန်းရှိလေလေလှလေလေဦးစဉ်အလှဆုံးတိုင်းပြည်တပြည်ကိုရောက်ဖူးတယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကမင်းတို့ထိုင်းလှတယ်ဆိုတော့ပြင်းတော့ပြင်းသေးတယ်နော်ဂျပန်နိုင်ငံနော်လူတွေလည်းလှတယ်လမ်းတွေလည်းလှတယ်နော်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးလည်းလှတယ်လူတွေလှတယ်လို့ပြောတာလူတိုင်းလူတိုင်းကလည်းစီကန်းရှိသူတိုင်းပြည်ဘယ်နေရာကြည်ကြည်လှတယ်စနစ်ကြတယ်စီကန်းအတိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုတို့ဗမာပြည်ကဗယံဗရာကောင်တွေကပြောဆိုသူတို့ကစာအုပ်ကြီးသမားတွေဘာသူတို့စီးတဲ့ကန်းထဲမှာမနေတတ်ပဲဘုရားတို့မနေ့စောစောထားပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့အခါလမ်းပေါ်မှာအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေဘာလို့နေကြလဲဆိုတော့လမ်းသွားရင်းနဲ့တိုလီမိုလီနော်ဆေးလိပ်တိုလီတွေလို့သူတို့နိုင်ငံမှာအမိုက်များများဆန်းဆန်းမရှိဘူးနော်လေထဲလွင့်ပြီးပါလာတဲ့ဟိုတတ်ထုဘူးကွန်လေးတွေလို့အဆရှိသဖြင့်တစနှစရှိတာလိုက်ကောက်မေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ကောက်တာလဲ။အိုးဒါငါတို့နိုင်ငံလေးတဲ့။ငါတို့နေတဲ့နေရာတဲ့။ငါတို့နေတဲ့နေရာအမိုက်တစ်ခုကျနေလဲငါတို့အောက်တန်းကျတာပဲတဲ့။ငါတို့အနောက်ရှက်ဖြစ်တာပဲတဲ့။ငါတို့မလမပဖြစ်တာပဲတဲ့ ငါတို့ကအသက်ကြီးပြီတဲ့ကျန်တာတွေမလုံနိုင်တော့ဘူးကိုလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တော့လုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်နေတာဟောသူတို့ကဒီလိုခံယူချက်ရှိတယ်သူတို့အများဆုံးပစ္စည်းတွေယထာတွေဘတ်စကားတွေအိုးတန့်ပြန့်ပြီးလှနေတာဆိုဖာတွေဗမာပြည်လို့တော့ဓာတ်နဲ့ခွဲထားအံ့နဲ့ဖောက်ထားနော်ဟိုဂိုင်းပြုတ်ဒီဂိုင်းပြုတ်ဘာမှရှိသိတ်လာလားသူတို့ပစ္စည်းကိုသူတို့တန်ဖိုးထားပြီးသုံးတယ်စီကန့်ရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာစီကန့်ရှိတယ်စီကံဟာအသက်ပဲအဲ့တော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့လာဝကကလာဝကစီကံရှိတယ်ကတ်စတမ်ကကတ်စတမ်စီကံရှိတယ်နော်အင်ဂျင်နီယာကအင်ဂျင်နီယာစီကံရှိတယ်နော်စီစီရေးဖွဲ့ကစီစီရေးစီကံရှိတယ်စီရင်စစ်ဖွဲ့ကစီရင်စစ်စီကံရှိတယ်စီကံတကြတိဆောက်ထားတော့သူ့နိုင်ငံအမြဲတမ်းလှနေအဲ့ဒီကနေဗမာပြည်ပြန်ရောက်လာရင်ဗယံပရာအုတ်ကြမြက်ပေါက်ကလေးကဝတိုင်းပြည်ဖြစ်သွားအဲ့တော့မင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံလာတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဂျပန်မမီသေးဘူးထိုင်းကိုလာတယ်ဟုတ်တယ်ဗမာပြည်သက်ဆိုင်အများကြီးလာနေတယ်ဦးဇင်းတို့ဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကကူးတာနဲ့ကိုမတူတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုစင်ကာပူရောက်သွားတယ်အာထိုင်းနေခဲ့တော့ပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်နော်စင်ကာပူကပိုလာနေတယ်သရွေးထွေးစရာနေရာတော့မရှိဘူးတန့်ပြန့်နေတာအဲ့ဒီတော့ဖုံဖုံစထွက်သွားတော့ကွန်းစားတယ်ကွန်းဝါထားပြီးကွန်းထွေးစရာနေရာရှာမရဘူးသိတန့်ရှင်းနေတော့ကွန်ထွေးဖို့ကိုမထွေးရဘူးထွေးဖို့ကိုမထွေးရတာသိလားဘာဖြစ်လို့စီကံနော်အဲ့တော့အားလုံးဟာစီကံရှိကြမှာသူ့နေရာနဲ့သူဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်တဲ့ဟာနေရာမှာစီကံဟာအလှတရားပဲဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့စီကံကိုတန်ဖို့မရှိမထားတော့ဘူးဆိုတာနဲ့အဲ့ဘဝတွေအကုန်လုံးအကြီးတန်သွားပြီအယုတ်ဆိုးသွားပြီရှင်းလားဒါဖြင့်သီလမရှိတဲ့ဘဝနဲ့သီလရှိတဲ့ဘဝဘယ်ဟာတန်ဖို့ရှိတော့အေးသီလမရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သီလရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကအေးချမ်းတယ်လဲအေးကျင်းဝတ်သီလမရှိတော့ဟိုနိုင်ငံကြည့်လေဒီနိုင်ငံနဲ့ဟိုနိုင်ငံကိုကြည့်ကျင်းဝတ်သီလဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးပိုတယ်ဒီကလည်းအပြည့်စုံတော့မဟုတ်ဘူးငါသိတယ်ထိုင်းကြောင်းလဲနော်ဟိုဘက်နဲ့ဆိုင်ဒီဘက်ကနည်းနည်းပိုတော့နည်းနည်းအေးချမ်းတယ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါကနင်းနေမှမရှိတော့နင်းနေမှမအေးချမ်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားငါမနေ့ပြန်ပြန်มาပဲအခုပြောတယ်အကုန်ပြောလို့တော့ဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ဦးဇေကဘာလို့ပြောနေတယ်လဲဆိုတော့ဒါအချက်ကွဲအောင်ထိုင်ပြောနေတာလားဟင်ဦးဇေတို့တိတ်ချက်တာပေါ့ဦးဇေမြန်မာနိုင်ငံကိုတိတ်ချက်တာချစ်လို့လို့မင်းတို့လိုတော့ဒီဘက်လာမနေဘူးနော်ငါနိုင်ငံမှာငါနေတာနော်ဘလောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲဘလောက်နှိမ့်ချနှိမ့်ချဆင်းရဲတဲ့အထဲမှာပျော်လို့မဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးခြင်းလို့ရုံနှိမ့်နေတာကိုမြင့်မြတ်သူတွေဖြစ်စေခြင်းလို့ငါတတ်နိုင်သလောက်ငါအသက်နဲ့ငါခန္ဓာမြဲနေသူကြီးကဲမယ်ဆိုပြီးပြောနေတယ်အဲ့တော့တကယ်အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတို့တိုင်းပြီးစီကံပြက်သွားလို့လုံးဝဗျံပရာတိုင်းပြီးဖြစ်သွားလာဝကလာဝကစီကံမရှိဘူးပတ်စံပေးအကုန်ရဟုတ်ကလားကစားကစားစီကံရှိဦးသူ့ပေးလိုက်နိုင်ငံတော်ဘာမှမရဘူးသူတို့ပဲအကုန်ယူသွားတယ်ဟင်ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ဘယ်သူမှစီကံမရှိဘူးအဲ့တော့စီကံမရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဟာအလှပါရှိတော့လူတွေကလူတကာကပတ်ဝန်းကျင်ကအဆင်မြင့်တဲ့လူတွေလာတိုင်းအော်နှလုံးနာတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေရတယ်သူ့အလုပ်သူစနစ်တကျမလုပ်ကြတဲ့အတွက်ရှင်းလားပါပြက်သွားလို့အဲ့တော့ကျင့်ဝတ်သီလဟာအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားလူမှန်ရင်လူဘဝတာယာလှပခြင်းရင်လူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့၅ပါးသီလလုံခြုံရမယ်နောက်မိသားစုတစုမှာတည်ငြိမ်ခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့မိသားစုတစုဆိုတာမိသားတစုလုံးစီကံရှိမှာအဖေစီကံဖောက်လဲအဲ့ဒီမိသားစုဖျော်ဖျက်ဖြစ်သွားတာအမေစီကံဖောက်လဲအဲ့ဒီမိသားစုပြက်တာပဲသားသမီးစီကံဖောက်လဲအဲ့ဒီမိသားစုဆင်းရဲတာပဲရှင်းလားအဲ့တော့တမိသားစုလုံးစီကံရှိနေတဲ့မိသားစုဆိုရင်ဘလောက်ဖဲအသက်အရွယ်တွေအိုမင်းရင့်ရောလာလာအဲ့ဒီမိသားစုကတည်ငြိမ်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်တာယာနေတယ်ရှင်းရလားဟဲ့ဒါဖြင့်ဘဝရဲ့အလှတရားဒီပါလဲเออตีลาตารุตารุบวายอละดิจีนะตะเนาะ
1: ်
0: အဲ့တော့ကိုဘဝကိုလှပအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ဘဝလှခြင်းရင်ဗာနဲ့အလှဆင်သီလကိုခြင်းတရားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မိဘကမိဘကျင့်ဝတ်သာသမီကသာသမီကျင့်ဝတ်ဆရာကဆရာကျင့်ဝတ်တပည့်ကတပည့်ကျင့်ဝတ်မရှိဘူးလားအေးကြောင်းတစ်ကြောင်းလှတယ်ဆိုတာလဲစီကံရှိတဲ့ကြောင်းလှတာပဲစီကံမဲ့တဲ့ကြောင်းပြတ်တာပဲဒီနဲ့သလားအိတ်တိန်လှတယ်ဆိုတာလဲဒါပဲအဲ့တော့စီကံဟာအရေးမကြီးဘူးလားကောင်းပြီအဲ့တော့အားလုံးကိုဘဝလှပရေးတွေ့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံသီလဝစီကံသီလမနောကံသီလအခြေခံပြီးတော့ဘဝလှအောင်ကျင့်ဆောင်ရမယ်ကျင့်ရကြလားသဘောပေါက်ပြီလားလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးနားပါဘဝကိုဗယံပရာပဲတည်ဆောက်ရင်ဗယံပရာဘဝပဲရမယ်အဲ့တော့မင်းတို့မလှပတဲ့ဘဝနဲ့နေခြင်းသလားလှပတဲ့ဘဝရခြင်းလားမတီငိမ့်တဲ့ဘဝတွေနဲ့အဆုံးသက်ခြင်းလားတီတီငိမ့်ငိမ့်အဆုံးသက်ခြင်းလားဒါပြန်ဗာနဲ့အလှဆင်ဂျိနကလာနမနေမြင်းအာဇာနေသည်ဘာရှိရအေးသာဓုသာဓုဒါပြန်ဒုဒ္ဓရီအားလုံးမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝအထက်တန်းစားဘဝတွေဖြစ်ခြင်းရဲ့ပါရှိရအေးခွန်အားအဲ့ဒီခွန်အားမှာဥစဉ်ကတမာရီကိုရည်ညွတ်မယ်နော်တမာရီဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဗါတယ်ဗါတယ်ဒုရီလူလောကထဲမှာနေကြတဲ့အခါလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမလွဲမသွေကြုံရရမယ်လောကဒံတရားတွေရှိလားမရှိဘူးလားလောကဒံနဲ့လွတ်တဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားတောင်းလောကဒံ၈ပါးနဲ့မလွတ်ဘူးလာဘောအလာဘောနော်သုံးကုန်းနေလူရမ်းပဲလူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးတခါတဲ့အလျံပဲအလူအရက်လူနေတဲ့အချိန်ရှိသလိုဆုံးတယောက်မှမလောင်းမဲ့အချိန်လေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားမြင်းစာပြောင်းနေစာပြီးတော့တဝါတွင်းလုံးနေခဲ့ရတဲ့ကာလရှိတယ်လူမဲ့လူမရှိဘူးရှင်းတယ်နော်ရသောအရာသောနော်အချွေရံများခြင်းအချွေရံနေခြင်းမြတ်စွာဘုရားမှာတန်ဃာတွေတသိန်းလောက်နှစ်သိန်းလောက်ခြံရံပြီးနေတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်လို့အနားမှာအလုတ်ကျွေးပြုမဲ့လူတပါးမှမရှိပဲအလုတ်ကျွေးပြုမဲ့ကိုတော်ကသူ့ရဲ့သပိတ်သင်္ကန်းအမြဲကင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသပိတ်နဲ့သင်္ကန်းကိုမြေကြီးပေါ်ပစ်ချပြီးရော့အရှင်ဖျားရဲ့သင်္ကန်းတပိတော့သွားပြီဆိုပြီးပစ်ချသွားတဲ့အခါလဲရှိတယ်ခမမြတ်စွာဘုရားဘုရားတောင်မလွတ်ဘူးရှင်းတယ်နော်လာဘောအလာဘောရသောအရာသောနေနာပတန်သာဒုက္ခံဒုက္ခံဆိုတဲ့အတိုင်းနော်ချီးမွမ်းခံရတဲ့အခါလဲရှိတယ်ကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့အခါရောမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုတမျိုးလုံးကဝိုင်းဆဲနေတဲ့အခါလဲရှိတယ်ခမညာမျိုးလုံးကျိုးဆဲနေလို့အရှင်အာနန္ဒာကအရှင်ဘုရားဒီမျိုးကဆဲနေတယ်အရှင်မပြေဘူးတဲ့တခြားမျိုးသွားကြစို့တဲ့ဆိုတာဆိုမင်းသူများတခြားမျိုးရောက်တော့ထပ်ဆဲရောဘယ်လိုလုပ်မလဲတောက်တမျိုးပြောင်းတာမဟုတ်ဘုရားတဲ့နော်မင်းတကဘာလုံးကုံအောင်ပြောင်းမင်းအဆဲလွတ်မယ်မထင်နဲ့တဲ့နော်လောကရန်ဆိုတာရှိမြဲပဲကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရခြင်းမွန်9ရက်ကဲ့ရဲ့9ရက်ပါกว่าဒီသံမကြခင်စိတ်သုံးသွားမှာပါမင်းသီခံဆိုပြီးတော့မမမမတီတီတန့်တန့်ရက်တန့်ကြော်လွားပေးခဲ့လို့ဒီနေ့နေတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တွေ့တာနှုတ်မဝင်အဲ့ဒီကလေးကွယ်သွားပြီရှင်းလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှလောကဓာတ်နဲ့လွတ်သလားမလွတ်ရင်ခမည်းတော်ကြုတ်တို့လဲမလွတ်ဘူးအစဉ်ပြေတဲ့အခါလည်းရှိတယ်အခုအယောင်းဝယ်တွေပါလာတော့အစဉ်ပဲနဲ့တော့မပြေဘူးဒီထက်မပြေတဲ့ကာလတွေလာအောင်ပါနော် မပူနဲ့ဟောဆိုဒီတရုတ်ကပြဿနာလွယ်လွယ်နဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်နော်မပြီးရင်နောက်ထပ်အရှုပ်တွေလာအောင်ဗမာပြည်ကလည်းမကြခင်ရွေးကောက်ပွဲလာတော့မှဆိုတော့မရှုပ်ရှုပ်အောင်လုပ်မယ်မသူတော်တွေကအခုချိန်ကလေးပြင်ဆင်ပြီးရှုပ်နေပြီနော်အမြင်မှန်ရအောင်ကြိုးစားထားကြဘဲလူတွေဟိုမသူတော်တွေကတော့မရှုပ်ရှုပ်အောင်ဘယုတ်ဒုက္ခဖြစ်အောင်ဝယုံဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်မှာပဲလုပ်နေတာပဲခုကစနေပြီအဲ့တော့အစင်မပြေမှုတွေကကြုံမလားမကြုံဘူးလားကဲဘယ်လောက်အစင်မပြေမှုကြုံကြုံကိုသီလကိုစင်ရည်သည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေအပြည့်ခံတယ်မခံတယ်အလှပြည့်မခံကြနဲ့ဘာလဲဘာလဲခွန်အားရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအာကုသို့အလုတ်ကိုအာကုသို့အလုံမှန်သိရင်ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ဖယ်ရှားနိုင်ရကုသို့အလုတ်ကိုကုသို့အလုံမှန်သိရင်တက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်အခုဆိုရာသီဥတုမအေးဘူးလားအေးတယ်လေလဲတိုင်နေတယ်နော်အဲ့ဒီထဲကနေနေလို့ဘာလိုခြင်းလို့ထိုင်နေကြတရားလိုခြင်းတော့နော်ရာသီဥတုအံမတူအောင်လားတူရတယ်အဲ့ဒါခွန်အားပဲနော်ဒါကိုတွန့်ဆုတ်သွားပြီးလေတိုက်တယ်တော်ပြီးငါပြန်တော့မယ်ဆိုရင်အခုဒီနေ့ငါပြောသလောက်သိပါဦးမလားရပါဦးမလားခြေနဲ့သလားအဲ့တော့ကိုဘွားအတွက်တန်ဖိုးရှိဖို့ရာကြံ့ကြံ့ခံဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะလောကရန်ကိုသီးခံနိုင်ရမယ်ခန္တီပရမန်တဘောတိဋ္ဌခသီးခံခြင်းဟာအမျက်ဆုံးအကျင့်ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားတို့ကပြောပါတယ်လို့စောစောကဩဝါဒပါဠိမှာမှာဥစဉ်မပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့သီခံနဲ့သီခံနဲ့ဆိုတာဘာကိုသီခံရမလဲလောကရန်၈ပါးဘယ်လိုသီခံမလဲဒီကျင့်ကြံဘယ်လိုခံမလဲကျင့်ကြံခံနဲ့ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပြောတာလဲအတိတ်ပဲဟိုကမအော်ရတော့ငြိမ်သွားပြီနော်တကယ်တော့အရင်မြင့်ကနော်တိတိကျကျနားထောင်တော့အရေးကြီးတယ်နော်ကွင်းမြင့်ကြီးထဲမှာတရားဟောရတာသိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့အာယုံတွေပြန့်လွင့်နေဟိုဘက်ကဖြတ်သွားလဲဟိုဘက်ရောက်သွားဒီဘက်ကဖြတ်သွားလဲဒီဘက်ရောက်သွားလေတိုက်လဲလေနောက်ရောက်လာအနံ့ပါလာလဲအနံ့နဲ့ရောက်သွားသိပြန့်လွင့်နေဒီတရားတော်တွေကအမတန်မှနည်းနည်းတယ်သိမ့်မွေ့တယ်တကယ်ဒီနေရာ၃ခုလုံးကအရေးကြီးဆုံးကသီလသမာဓိပညာသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံမှဘဝလှသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံမှဘဝခွန်အားရှိအဲ့တော့ဒီမှာသီလသမာဓိပညာမန်တိုင်ကိုသမာဓိထားထားတာသမာဓိဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းလောကရန်นี่ဘလို့ကြုံကြုံကိုယ်သီလကိုကိုယ်အပြည့်မခံဘူးအဲ့ဒါသီခံတယ်ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်သမารီအပြည့်မခံဘူးကိုယ်ပညာအပြည့်မခံဘူးကုသိုလ်တော်ကောင်းတို့တွေကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိဘူးလားသိရင်ကုသိုလ်ရွေးလုံမလားအကုသိုလ်ရွေးလုံမလားအေးလောကရန်ဘလောက်ဖဲထုထောင်းထုထောင်းအကုသိုလ်အလုတ်ကိုမလုတ်ဘူးကဲငတ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ခိုးစားမလားလိန်စားမလားအေးဒီမှာဘဝအလှဆိုတာဒါဘဝအလှပိုင်ရှင်တွေကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရောက်နေရောက်နေကိုဘဝကိုယုံညံ့တဲ့ဘဝဖြစ်အောင်ခိုးစားသူလိန်စားသူတောင်းစားသူလူစားသူဟမ်အဖြစ်မခံဘူးအဲ့ဒါဘဝလှတယ်ပြောတာတို့မြန်မာနိုင်ငံအလှပြက်သွားတယ်ဆိုတာတောင်းစားနဲ့တခိုးကြီးများနေတာဟမ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားယုံဝနာအလုံးတခိုးတောင်းစားသူ့သပွဲဝရောက်ရင်မတောင်းမဲနဲ့မစားဘူးအကုန်တောင်းစားတယ်ပြီးမှလှုပ်တယ်ပုံမှန်လေးဟမ်အတောင်းသားတွေကြွယ်အဲ့သူတို့လှသေးလားလူတကာကအထင်သေးအမြင်သေးရှုံချပုတ်ခတ်တို့ကမြန်မာ passport ကိုကင်ပြီးတော့တကဘာလုံးသွားနေတယ်ဒီ passport အယောင်မြင်တာနဲ့တွေကိုလူတကာအထင်သေးခံရှင်းလားမလှတော့ဘူးဘဝကအကြီးတန်းနေပြီအယုတ်ဆိုးနေပြီတိမ်ငယ်နေရပြီအောက်တန်းကျနေရဗာပြတ်သွားလို့သီလပြတ်သွားလို့အဲ့ဒီသီလကိုကြံ့ကြံ့မခံနိုင်ဘူးသူများချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဟင်သူများညာရူးတွေတက်တယ်လို့
1: ကိုယ်လည်းရရုတက်ခြင်းနဲ့ထက်ဖားအောက်ဖိထုံးစံတိုင်းလို့မဟုတ်မမှန်နဲ့လမ်းနဲ့ဘာပညာမှမတက်ဖက်နဲ့ရရုကြီးကြီးယူသွားတော့တိုင်းပြည်လည်းပြန်ကြရောထုံနည်းတူစွာပဲမင်းတို့ဘဝတွေလေသူများချမ်းသာသလိုချမ်းသာကျင်တာနဲ့မဟုတ်မမှန်မတရားတဲ့စီးပွားရှာနည်းတွေနဲ့ရှားရင်ဘဝလှမလားဘဝပြက်မလားသီးမခံနိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါခွန်အားမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမရှိတော့ယုံညံ့တဲ့အလုတ်ကိုအလွယ်တကူလုပ်တယ်ခိုးစားမယ်လိန်စားမယ်တောင်းစားမယ်မူရီစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးစားမယ်လောင်းကစားလုပ်ပြီးစားမယ်ဟင်အဲ့ဒီဘဝတွေတန်ဖိုးရှိအောင်မလားအေးအဲ့တော့ဘလို့သီးခံမလဲဆိုတော့ကိုယ်စီလသမာဓိပညာမပျက်စီးအောင်သီးခံရမယ်ပြန်ပြောအဲ့တော့ကိုယ်ဘဝတန်ဖိုးကိုကိုယ်အပျက်ခံမလားအေးသီးခံဆိုတာဘဝတန်ဖိုးမပျက်စီးအောင်ဘာလို့မလဲအေးအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားနော်အဲ့တော့ခွန်အားရှိတဲ့လူဆိုတာဘယ်လောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲစီရလုံးလို့မင်းဒါလေးခိုးလိုက်ကွာခိုးရင်အစားချောင်တယ်ခိုးပလားလိန်လိုက်ကွာနည်းနည်းပါးပါးလိန်လိုက်မင်းဒါရသွားမှာပဲလိန်မလားအေးတရားပွဲတွေတော့ဟုတ်နေတာပဲနော်အဲ့တော့ခွန်အားရှိတဲ့လူဆိုတာဘယ်လောက်ဖဲလောကဓာတ်နေကြုံကြုံကိုတိလာကိုအပြည့်မကံဘူးနားလည်ပြီလားအဲ့တော့ခွန်အားမရှိတဲ့ဘဝနဲ့ခွန်အားရှိတဲ့ဘဝဘယ်ဘဝတန်ဖိုးရှိလဲခွန်အားဆိုတာပိဋကချင်း90တထောင်ဒီလိုမနိုင်တာပြောရလားဘာခွန်အားလဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတမာတိအားဟုတ်ပြီနော်တမာတိဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင်းမှချင်းကိုယ်ဘဝကိုတည်ကြည်ဖြောင်းပြောင်းမမတိဆောက်နိုင်ရမယ်ဟုတ်ပလားဟိကင်တံပြနံပါတ်3ကပါတယ်တော့လင်မြန်ထက်လာရမယ်ကဲအဲ့ဒါကိုမပြောရဘူးပညာကိုပြောချင်တာကဲပညာဆိုတာဘာလဲဟဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီထွက်လာပြီအကောင်အဆူအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တာကိုယင်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုတက္ကသိုလ်ဒီတက္ကသိုလ်ကဘုရားသားနဲ့လက်မှတ်တွေကိုပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးပညာဆိုတာအကောင်အဆူအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ရမယ်ကောင်းပြီလင်မြန်ဖြက်လက်တယ်ဆိုတာဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာလဲ။ဒီပညာလေးအဲ့ပညာနဲ့ပြောပြဘလို့လုပ်ရင်လင်မြန်လဲ။ကဲအကောင်းဆိုးသိပြီဘာလုပ်မလဲ။အဲ့ပိုင်းခြားနိုင်ပြီဘာလုပ်မလဲ။ကဲငါအနေနဲ့ယူရီးယားရောက်နေလို့လူလေတွေလို့မှတ်နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိဘူးလားဘာမြန်မြန်လုပ်မလဲငါခိုးကြမှာငါဩမထာဩနော်လင်မြန်ရမယ်ဆိုတာကုသိုလ်ဆိုတာဖြည်းဖြည်းလုပ်ရမှာလားမြန်မြန်လုပ်ရမှာအေးဣဇေဝကိစ္စမာတ္တဗံကောဇိညာမရဏံတုဝေတဲ့နေသိမလားညာသိမလားမသိဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာဖြည်းဖြည်းလုပ်ရမလားမြန်မြန်လုပ်ရမလားကဲသီလဆိုတာနောက်နေ့မှစောင့်တည်ရမလားအခုစောင့်တည်ရမလားအဲ့တော့လှုပ်သိမ်းလှုပ်ထိုက်တာကိုမြန်မြန်လုပ်နိုင်ရမဘာလို့ရမလဲဘုရားကတော့မယ်ဒီနေ့တော့ပြင်းနေညောင်းလိုက်နှစ်ဖြာမှာဟင်ရအောင်မလားအဲ့ကုသိုလ်ဂျင်းတ်သလားအဲ့တော့ဘဝဆိုတာအကြာကြီးနေရမှာလားခဏလေးလားဒါမြင်လှုပ်တင်တာကို ကောင်းပြီအခုနင်တို့ကိုကိုကိုစဉ်းစားပြီးဖြေစမ်းနင်တို့မှာမကောင်းတဲ့ကာယကံအကျင့်ရှိမရှိပယ်ပြီလားအေးမပယ်ပဲသေးပယ်သွားမှတင်ဒဲအိုးအေးမမေ့နဲ့နော်အခုနင်တို့ဝစီကံစင်ကြယ်ပြီလားအေးဘယ်တော့စင်ကြယ်မအောင်ဟမ်ဝစီကံစင်ကြယ်အောင်လက်ဖြာမလို့ရမလားခုလို့အေးမလုံနိုင်ခင်သေသွားရင်ဩဒုက္ခပဲကဲနင်တို့စိတ်တွေရောစင်ကြယ်ပြီလားစိတ်မှာအညစ်အကြေးတွေလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအမလီ1500သောကိလေသာအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းသိသဘောပေါက်ရလားဒါပြင်အဲ့ဒီအကုသို့အလုပ်တွေဟာဖြည်းဖြည်းပယ်ရမှာလားမြန်မြန်လုပ်ရမှာမြန်မြန်လုပ်ရမှာဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောမှုတဲ့အသိမဥခင်မလီအော်ရလိုက်ကြတာနော်သူတို့အပြင်မရှိဘူးပြီးဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဟင်ဟုတ်တယ်နော်အခုနင်တို့အပယ်တကားပိတ်ပြီလားဟောအေးအေးသာဓုသာဓုသွားကြနင်တို့နောက်တော့ငါမလိုက်တော့ဘူးပြန်တော့ကြည်စံသူတို့စိတ်ဒါတောင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်သေးတယ်ပြန်နော်မပယ်ရသေးပါဘူးဗျာဘာလို့သူတို့ဒေဝူပျော်ပျော်သွားမှာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ကောင်းမှုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဆိုတာနေရွှေ့ရက်ရွှေ့ရမလားချက်ချင်းလုပ်ရမလားမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာနေရွှေ့ရက်ရွှေ့နေရမလားချက်ချင်းပယ်ရမလားအဲ့ဒါလင်းမြန်ဖြတ်လတ်မှုနော်စောစောကဥစဉ်ကဥပမာပေးလိုက်တာအတ္တထိုမြင်းဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုတော့တရားတပါသောမင်းကြီးကသူအရှင်သခင်ဗာရာဏသီပြည်ကြီးကိုဝိုင်းထားတယ်ဝိုင်းထားတော့သခင်ကလည်းဒီမင်းကိုတိတ်တန်မှုထားတော့မတုံးရက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမင်းကဘုရားအလောင်းအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဘုရင်ကအရှင်အာနန္ဒအလောင်းနော်အဲ့ဒါနဲ့အရှင်မင်းကြီးတဲ့ဘာမှကြောင်းကြနေတော်မမူပါနဲ့တဲ့ဒီကိစ္စတော့ကတပည့်တော်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါလေသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့မြင်းစီတရေတယောက်ကိုပေးပါဆိုတာမြင်းကမြန်တယ်လို့စစ်သူကြီးကနေနေလဲပွဲရသိမ်းလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ခွန်အားရှိတဲ့စစ်သူကြီးဆိုတာအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းနော်အဲ့တော့စစ်သူကြီးပေးပါဆိုတော့စစ်သူကြီးပေးလိုက်တော့စစ်သူကြီးကဒီမြင်းနဲ့မြင်းမော်တက်စီပြီးအချက်ပေးလိုက်တာနဲ့တရတပါသောမင်းတွေကိုနိုင်ဝိုင်းတွင်ပြီးအောင်ဖမ်းပလိုက်အဲ့တော့စာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရင်မြင်းအာဇာဏီကသူ့ကိစ္စကိုသူပြီးအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာတရားတစ်ပါးလို့ပြောတော့တရားပေါ့ကွာနော်ခွန်တပြည်တော်မင်းဆိုရင်မင်း6ပါးပေါ့တပါးအလုံးမှာမင်းတရားဖမ်းပြီးပြီတပါးပဲလို့တော့တယ်အဲ့ဒါ69ရောက်တော့မင်းကိုဖမ်းတဲ့အချိန်မှာစစ်တီတော်တွေကနည်းနည်းရိတ်မိလာပြီးတော့လှုပ်ခနဲ့မြင်တာနဲ့ဝိုင်းပစ်ကြတဲ့အခါအတထုံမြင်းများတန်ထီများတန်ထီတော့ပြန်လာတော့ပုံတော့တယောက်ခွဲကြံတော့တာမပူနဲ့တော့မင်းမသွားနဲ့တော့ချက်ဝန်တသားတွေချုပ်ပြီးပြုစုမယ်လို့တော့တခြားမြင်းနဲ့သွားတန်ရင်ပွဲရမအောင်မအောင်ခဲ့ရင်ပွဲရှိမှာပွဲရှိရင်သူ့တိုင်းပြည်ကြမှာတရားဒီတခြားတိုင်းပြည်တရားတစ်ပါးကဝိုင်းထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီမင်းကမြင်းကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီအလုတ်ကသူ့ဝဲလုံနိုင်တယ်တဲ့ကြံတဲ့လူမလုံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုချက်ဝတ်တန်စာပြန်ပတ်ပြီးဒဏ်ရာကိုဆေးစီးချက်ဝတ်တန်စာပြန်ပတ်ပတ်ပြီးတော့မှကဲစစ်သူကြီးတက်ရအောင်ဖမ်းပေးတယ်ပွဲကိုမြန်မြန်သိမ့်ပလိုက်မြန်မြန်သိမ့်ပလိုက်တော့အများဒုက္ခရောက်သေးလားဟိုဘက်ကစစ်သည်တွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးဒီဘက်ကစစ်သည်တွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့တိုင်းပြည်အားလုံးမငြိမ်းချမ်းဘူးလားလှုပ်တင်တာကိုမြန်မြန်လှုပ်လုတ်တင်တာကိုအခုလည်းနေလို့ကုသိုလ်ဘယ်တော့လုပ်ဟမ် အခုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခိုက်မှာမဲ့ညံဖူညံဆိုတဲ့မဲ့ကုသိုလ်ဖူကုသိုလ်ဆိုတာအမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ပဲမရနိုင်ဘူးလားဘယ်တော့ယူမလဲဟင်အရေးတကြီးယူရမယ်မြန်မြန်ယူရမယ်ဟုတ်ကလားနောက်ကျနေရင်ညံမဥပဲနဲ့အသေးဥသွားရင်တော့ရှင်းရကလားကဲဒေဥသွားခြင်းလားလွတ်အောင်ယုံလားဘယ်လိုလုပ်မြန်မြန်လုပ်အဲ့တော့ပညာရှိဟန်ရယူတဲ့အရာကိုချက်ချင်းရအောင်ယူတယ်ဖယ်ရှားတဲ့အရာကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားတယ်နေရှိရွှေရှင်းရကလားဒါဖြင့်ကောင်းပြီအဲ့တော့ငါနံပါတ်၁ငါတို့ပါရှိရအစင်းလာရမယ်အစင်းကဘာလဲလို့သီလသီလနဲ့ပြည့်စုံမှအစင်လမ်းနှစ်ခွန်အားရှိရမယ်ခွန်အားကဘာလဲတမာရီစိတ်ဓာတ်ခွန်အားစိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိတဲ့လူကလောကရန်ဘလို့ပဲကြုံကြုံကိုယ့်အကျင့်သီလကိုအပြစ်စီခံကိုလျှောက်တဲ့လမ်းကိုအပြောင်းအခုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာပန်းနိုင်ရှိမရှိတခြားဘယ်ဘာသာနဲ့မှမတူဘူးနော်တို့ဘာသာမှာပန်းနိုင်တို့ပန်းနိုင်ရင်ဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့လှုပ်တဲ့အလုတ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းနေ့စဉ်လှုပ်နေသမျှအလုတ်ကဘယ်ရောက်ဖို့ဖြစ်ရမလဲအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါခွန်အားရှိတယ်ဆိုတာဘာလှုပ်လို့နေပန်ရအောင်လှုပ်တယ်ထမင်းစားရင်လည်းနေပန်ရအောင်စားတယ်ရှင်းလားရေချိုးရင်လည်းနေပန်ရအောင်ချိုးတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဥပလွန်ထေရီမတို့ဆိုရင်မိအောင်ကြည့်ပြီးတော့မှရတယ်သောနာထေရီမတို့ဆိုရင်ခြေောက်ရေဆေးပြီးတော့ခြေတော့ကိုရေလောင်းချလိုက်တယ်လောင်းလိုက်တဲ့ရေလေးတွေခြေတော့မှာတဖြတ်ဖြတ်စီးသွားတာလေးကြည့်ပြီးတော့သင်္ခါရအိဆတရားကိုမြင်ပြီးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ရှင်းလားအဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာမဲ့ညာဖုန်ညာရအောင်လုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ဂျေနက်ကလားအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းလုပ်ရမှာလားမြန်မြန်လုပ်ရမှာအဲ့ပညာရှိသည်လှုပ်ထိုက်တာကိုမြန်မြန်လုပ်ရမှာပယ်သင့်တာကိုမြန်မြန်ပေးရမယ်အခုမင်းတို့ကိလေသာတန်းလန်းနေနေတာအေးချမ်းသလားပူလောင်သလားအဲ့ကုသနာမှာမကောင်းတဲ့ကိလေသာတွေရှိနေတာဟာပူလောင်ခြင်းလားအေးချမ်းခြင်းလားချမ်းသာပေးလားဆင်းရဲပေးလားအဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်တွေကိုတုံပြီးသိမ်းဆီးထားမှာလားမြန်မြန်ဖယ်ရှားအဲ့တော့လင်းမြန်ဖြတ်လတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘာရှိရပညာရှိရဘာရှိရမယ်အဲ့တော့အစင်းလာတာကသီလခွန်အားရှိတာကကဲဒါနဲ့ကိုဘွားကိုအလှဆုံးဖြစ်အောင်တိဆောက်လို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့အခုမြင်းအာဇာနီနဲ့နမူနာပြလိုက်တယ်တို့တွေလည်းလူအာဇာနီတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တန်မှန်လူတန်းစားတယောက်ဖြစ်နေပဲတည်သွားမလားအာဇာနီဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအေးအာဇာနီဆိုတာသူများသတ်လို့သိတဲ့ကောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသောပါလားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဇာနီနေ့ကိုအလေးပြုတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုးဗမာစကားမတတ်တဲ့အရာကနေရာနဲ့တွားပြီးတော့အလေးပြုတော့တကယ်အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုအာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများအအလေးပြုလို့ပြောရမယ်အစားတော့ဘာပြောလို့ဆိုသူသိတာသူပြောတာသူများသတ်လို့သိတဲ့ကောင်တွေကိုအလေးပြုနော်နော်သူများတတ်လို့အသိခံတာကိုအာဇာနီပြောတာလားဟုတ်ဘူးအာဇာနီဆိုတာစာလို့ပြောရင်ပါဠိလို့မင်းတို့ခဏသိခံနာတော့အာဘုသောဇာနန္တိတိအာဇာနီဒါကဝိဇ္ဇုဖွင့်တယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာအာဇာနီကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာနော်တိသင်တိထိုက်သောတရားကိုသူတကားတွေတက်ပို့ပြီးသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိလို့အာဇာနီဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဘဝအလှတရားဟာပါလေသီလဘဝအလှတရားဟာအခုမင်းတို့မသိဘူးလားသူများမသိတာမင်းတို့သိပြီဆိုမင်းတို့ပါလေအာဇာနီဖြစ်ပြီရှင်းလားဘဝခွန်အားပါလေတမာရီခွန်အားရှိတဲ့လူဆိုတာဘာရှိတဲ့လူတမာရီရှိတဲ့လူကိုဘယ်သူမှတူးဖြိုဖျက်ဆီးလို့မရအခုငါတို့ပြစီသွားရတယ်ဆိုတာတမာရီမရှိလို့ငွေနဲ့ပြပြက်ယာရုနဲ့ပြပြက်
0: ဘွယ်တသိန်းနဲ့ပြတသိန်းနောက်လိုက်ရင်ပြက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းတဘုံကြီးပဲလူရှင်ယဟန်မြန်မာပြည်မှာတသိန်းကလေးပြပြီးဖြက်စီးလိုက်တာအကုန်ပြက်ဘာတသိန်းညာတသိန်းဘာဘွယ်ညာဘွယ်လှုပ်ပိတ်တာအဟုတ်ထင်ပြီးလူတစုရဲ့တတ်မှတ်ချက်ကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတကောက်ကောက်လိုက်သွားကြကိုသီလသမားသိပညာအကုန်ကုန်ရှင်းလားဒါပြင်အဲ့ဒီတိလသမာဓိပညာပြက်ပြီဆိုရင်တို့ဘဝလှသေးလားခွန်အားရှိတဲ့ဘဝလားခွန်အားမဲ့တဲ့ဘဝရှက်စရာကောင်းရင်ငွေနဲ့တိလို့တွေးလို့ကိုယ်တိလပြက်သွားတာရှက်စရာကောင်းလိုက်တယ်ငွေနဲ့တွေးလို့ကိုယ်ပညာအဆုံးရှုံးခံလိုက်ရတာရှက်စရာကောင်းရင်ရှင်းလားရှက်ရမှာကိုရှက်တတ်ကောင်းမှရှက်ရကောင်းမှမသိဘူးဆိုရင်သူ့မှာအလှပလဲမရှိတော့ခွန်အားလဲလင်းမြန်မှုလေအဲ့တော့သူဘဝအောင်မြင်လားကြရှုံးအထက်တန်းစားလားအောက်တန်းစားလားဘယ်လိုအောက်တန်းစားဖြစ်ချင်လားခြေနဲ့ကလားကိုဘဝကိုအထက်တန်းကြကြမျက်နှာပန်းလှလှနဲ့မြင့်မြတ်သောဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်ချင်ရင်သီလတမာတိပညာအစင်းလာခြင်းခွန်အားရှိခြင်းလင်းမြန်ဖြတ်လတ်ခြင်းဟုတ်ကလားအဲ့တော့ယူသိယူတိုက်တာကိုရအောင်ယူရမယ်အဲ့တော့တို့မပိုင်ဆိုင်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိမရှိအေးတို့တွေအားလုံးတဏ္ဍာန်ကုသိုလ်ဖျားတဲတဲ့ကုသိုလ်ကြောင်းဆောက်တဲ့ကုသိုလ်ဖျားတကကြောင်းတကယဟန်တကကြောင်းမယဟန်မတွေအကုန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီမင်းတို့ငါတို့မရဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကမဲ့ကုသိုလ်ခိုကုသိုလ်မှတ်ထားဒီနေ့အဲ့ဒီလုံးမှတ်ထားဗါလဲအဲ့တော့မင်းတို့နိဗ္ဗာန်မြင်ဘူးပြီလားအေးမမြင်ဘူးသေးတာအဲ့ဒီမဲ့ကုသိုလ်ခိုကုသိုလ်မရသေးလို့ရှင်းလားဒါဖြင့်ဒီဘဝရကြိုက်ကလေးမှာနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်မမြင်နိုင်မြင်နိုင်ရင်ဘာကုသိုလ်ရအောင်လုပ်မဲ့ကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်ပြန်ပြောဂျင်းနေပြီနော်ကဲကောင်းပြီခုနမြင်းအာဇာနီနဲ့နမူနာပေးလိုက်တာဒုဘဝမှာအချက်ပဲတစ်ချက်လို့ဘာလောက်အောင်လုပ်အဲ့လိုလှုပ်သိမ်းလှုပ်ထိုက်တာကိုနေနေလှုပ်မလားမြန်မြန်လှုပ်မြန်မြန်လုံးမဆိုမင်းတို့တွေမဲ့ဖို့ရဖို့အတွက်တကယ်ကြည့်ရမှာကဘဒုခန္ဓာကြည့်သူများလိုက်ကြည့်မလားကိုကိုကိုကြည့်မလားခုနဟိုဘက်ကောင်နေဖြေလိုက်ပါတယ်တရားရှာဘယ်မှာတွေ့ကိုဘာတွေ့တရားဘယ်မှာရှိတော့ကိုဘာရှိတယ်ကိုဘာရှိတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးငါးပါးကြားဘူးတယ်ဒါကြားဘူးတာကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးနော်အခြေချုပ်ရင်ရုပ်တရားနဲ့နံတရားပြောပြောဘာနဲ့ပါเออเออยุทธยานันทยาอะคุณมิ้นโนงุฑุถ่ายในยุทธยานี้มีเอ้ดล่ะเตียนาลากาซะเนี่ยอะคุณเตียนาณีจ่าละโดตะนายกวยตะนายชี้ทวบิเบยาเตกานี้โดอะคุณอ่ะเตกานเว้ยทวละละนี้ละละละมีเอ้ดุละไม่มีเอ้ดุละเออไอ้ดาโหอติมณีอ๋องน้อมเนเน่เปลี่ยนสุยามละเตียนากาซะเนี่ยอะคุณเบยาปูโอโดကိုယ်ပိုးနှစ်နာရီစာပိုးဩသွားပြီရှင်းလားဩပြီးရင်အခုတော်တော်တောင်နားနေပြီနော်ဘုန်းကြီးကတရားပွဲမပြီးသေးလို့ဒီမှာတိတ်မိတ်ပြီးခံနေရတာပြန်ကျင်လာမနာဘူးလားနားသလားဘာသစ္စာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားတယောက်ထဲနားလားအကုန်လုံးနားတယောက်ထဲဩလားအကုန်လုံးဩလားတယောက်ထဲသေကနေလားအကုန်သေကနေလားကဲတော့ဒီတရားလူတွေတော့နောက်တော့90လောက်ဆိုရင်ဒီလူတွေစုံစုံလင်းလင်းရှိအောင်မလား90ပဲမပြောနဲ့နောက်10နှစ်တော့မသေးကြဘူးဟင်အကုန်လစ်ကုန်ပြီပြန်တွေ့အောင်မလားဒါဖြင့်လောကကြီးမှာခိုင်မြဲတယ်ဆိုတာအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဟုတ်ပါဘာသစ္စာတိတဲ့ညာကเออแม่สุราอวยี้หมอบูดีทุกข์ทิศาโกทุกข์ทิศาเวโลตินี่ยินดีแม่ญาณพุ่นญาณยะมะละไม่ยะอูล่ะยะบีโซยดีขันธาบอมาตွယ်ตาบ่าอูมะล่ะเนี่ยอะคูดียุ่งนันดีโอรัดเดဟုတ်ตะเนาะดาဖြင့်เตပြီးရဲ့နောက်ထပ်เบလိုยุ่งนันยะရင်ကောင်းဟင်နောက်ထပ်လူပြန်ဖြစ်တယ်ကောင်းလားနတ်ပြန်ဖြစ်တယ်လူလည်းယုတ်တရားနဲ့နတ်လည်းယုတ်တရားနဲ့ခဲ့ဒါပြပိဋ္တာဖြစ်ကြကွာပိဋ္တာလည်းပါတယ်ယုတ်တရားနဲ့ဒါပြတိလိษံလို့ ယုတ်တရားနဲ့
1: ဘာသစ္စာဒါပြတော့ဘာပြန်ဖြစ်ရရင်ကောင်းအေးယုတ်နံချုပ်ငင်းယုတ်သိမ်းတာကိုဘာခေါ်တော့နေပါအဲ့တော့ဒီယုတ်နံရနေတာကဒီသမှုရိယာဆိုတဲ့လိုခြင်းလို့ရတာမလိုခြင်းရင်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာလိုခြင်းစရာရောရှိလားနှစ်သက်စရာရောအဲ့တော့အပညာလေးနဲ့တခါလဲသိမ့်ချလိုက်မယ်ယုတ်နံခန္ဓာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာဆိုလောဘဒေါသမောဟမာမနာတွေလာအောင်မလားသိတာကသမုဒိယသစ္စာနောင်ဒုက္ခမရတော့တာကအေးနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုဒုက္ခမရှိတာကိုဘာခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတာကိုဘာခေါ်လဲဒါဖြင့်ဒုက္ခနဲ့နေရတာကျိန်းလားကောင်းလားဒုက္ခသိမ်းတာကောင်းလားအဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့နေရတာကြိုက်လားဒုက္ခကလွတ်မြောက်တာကြိုက်လားဒါဖြင့်ဘုသူကိုဘုသူကြည့်မယ်ကိုယ်ကိုကြည့်ဖို့အချက်ပဲတစ်ချက်လို့တင့်အစင်းလာရမယ်နှစ်သုံးအဲဒီသုံးချက်သာပြည့်စုံရင်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းအဲတော့မြန်မြန်ကြည့်စမ်းခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာဖြစ်ပြီးတော့ကဲဖြစ်ပြီးပြတာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကသမုဒိယအကြောင်းသိပြီသမုဒိယဆိုတာအကြောင်းသိရင်နောက်အကျိုးဒုက္ခလာအောင်မလားနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်အေးသစ္စာ၄ချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျင်တန်တရားဝတ်တင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်မလျော့မပေါ်ဆာသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးဒီဘဝဒီခဏမှာပဲမိမိတို့ဘဝကိုအမြတ်ဆုံးဘဝတန်ဖိုးအရှိဆုံးဘဝအာဇံဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့။ Okay, သိပြီးသားပညာကိုဖြည်းဖြည်းလောက်ရမလားမြန်မြန်လောက်ရမလား။ Okay, ဒါဖြင့်အဲ့ဒီသိထားတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးကိုအခုကြည့်ရရင်မကောင်းဘူးလား။ Okay, 10မိနစ်လောက်ကိုထိုင်ကြည့်မယ်။အရိယာဘုတ်ပြင်းပါတင်မလင်ခွေထိုင်ထိုင်ဒူးတုတ်ထိုင်ထိုင်နှစ်သက်သလိုထိုင်သို့သောခါမမတ်ထားကောင်းမမတ်ထားလက်ဖွာနှစ်ဖက်ရှက်လက်မထိတ်ချင်းထိထားမယ်အရိယာဘုစိတ်တိုင်းကြရင်မျက်လွာလေးချနာသီးဆုံးမှာတတိကလေးလေးဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ရှုမယ်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပြန်ထုတ်မယ်အဲ့ကောင်လေးဆက်လိုက်ဝါဝါရှုမယ်ဝါဝါထုတ်မယ်စိတ်မပြန့်လွင့်ပါစေနဲ့မတွေ့ပါစေနဲ့

လေလေးတိုက်လို့အေးလာရင်အေးနေတယ်လို့သိညောင်းရင်ညောင်းတယ်သိနာရင်နာတယ်သိတတိလေးကနာနေတာယုတ်နံနှပါငါမဟုတ်ဘူးငါနာနေတာဆိုဟိတ်ကောင်မနာနဲ့လို့ပြောလိုက်အေးနေတာယုတ်နံနှပါငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်သူမဟုတ်ယုတ်နံတက်တက်ပဲယုတ်တရားနဲ့နံတရားငါယုတ်တစ်ခုတည်းအေးနေတာမဟုတ်ဘူးယုတ်ရှိတဲ့လူတိုင်းအေးနေတာငါယုတ်တစ်ခုတည်းနာနေတာမဟုတ်ဘူးနံယုတ်ရှိတဲ့နာတတ်တဲ့သဘောရှိတိုင်းနာနေတာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တတ္တဝါမဟုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားသက်သက်ပါလားလို့သိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီတော့မှဒီပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့မြင်သိမြင်တတ်ရသိရတတ်တဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကိုယ်ခန္ဓာအရှိတရားကိုအတိတရားနဲ့ kait ဖို့ပဲလိုပါတယ်ရှိကိုအတိနဲ့ကြိုက်အောင်လုပ်တာဝိပဿနာတတိလည်းမလုပ်ပါစေနဲ့။ပေါင်းမှုချုပ်ထားတော့ရှိအေးတယ်

0: ောကရဲ့အလပဘဝရဲ့အလပတိလပါအခုတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုကခန္ဓာကိုယ်လေးကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ကလေးထိုင်နေတာအဲ့ဒါအလတရားပဲကာယကံတိလဝစီကံတိလအားလုံးစကားတစ်ခေါက်မှမပြောဘဲနဲ့ပါးစပ်ပိတ်မျက်စိပိတ်ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေတာဘေးကလာပြီးအကဲခတ်ကြည့်တဲ့လူတွေကကြည့်လိုက်တာနဲ့ရှိန်သွားတယ်ကြီးညိုသွားတယ်လေးစားသွားတယ်အလှတရားတွေအလှတရားတွေငြိမ်သက်စွာတရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့ကျင့်ဝတ်သီလရဲ့အလှတရားဦးဇင်းတို့နေရာတော်တော်များများမှာဒီလိုတရားဟောပြီးလို့တရားအထုတ်ကြတဲ့အခါဒေသအာဏာပိုင်းတွေကသူတို့ထောက်လန်းစုံစမ်းမှုလာကြတဲ့လူတွေအများကြီးဘာလုပ်ကြလဲဘာတွေလုပ်နေလဲဒီတရားအထုတ်တာကိုတွေ့သွားရင်သူတို့သိပြီးလေးစားသွားတယ်သိပြီးတံပိုးထားသွားကြတယ်ဟိုးမွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးမှတောင်းဒေသအာဏာပိုင်တွေအားလုံးလေးစားပြီးတော့နောင်ကိုလည်းလာပါဒီလိုပဲဟောပါဒီလိုပဲလုပ်ပါဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရအလှတရားသီလရဲ့အလှတရားနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့သိဖို့လိုတယ်ဒီနေ့လဟပြင်းကြီးမှလေတွေတိုက်နေတယ်ဒီကလမ်းမနဲ့နှီးတော့အာယုံတွေပြတ်လွင့်နေကြတယ်ဒီတွင်ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့ပြောတိုင်းတာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတိတိကျကျပြောလို့အခွင့်မစားခဲ့ဘူးသီလရဲ့အလှတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြစမ်းပါမြင်အောင်ကြည့်ကြစမ်းပါပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးအဲ့ဒီအချင်းသီလရှိရင်သိလာတာသိလာတာဥစဉ်ကလေမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုသိဖြစ်စီခြင်းတာသိခလာစီခြင်းတာကျင့်ဝတ်သီလတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်တည်ဆောက်တဲ့ဘဝအလှတရားကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုးရရှိစီခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းစီခြင်းနဲ့ချမ်းသာစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီသီလလတရားအတွက်တကယ်အင်အားကသမာဓိခွန်အားရှိရမယ်ဆိုတာတို့လောကကြီးပျက်စီးသွားတာကသီလသမာဓိပညာကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့တို့စာလို့တော့လာဘတက္ကာယတိလောကလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုပြောရင်စီးစိမ်ဥစ္စာရဲ့ယာဒုဂုံသိင်ရဲ့ယာဒုရဲ့ပွဲတစိတ်တည်းရဲ့အဲ့ဒီဟာတွေဟာခွန်အားတွေကိုဆုပ်ယုပ်သွားစေတယ်သီလမန္တန်ကြီးကိုရိုက်ချိုးပလိုက်တာအဲ့ဒါပဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမရှိတဲ့လူတွေသီလကိုယ်ကျင့်သီလခိုင်မြဲခြင်းရဲ့အလှတရားကိုမသိတော့ငွေနဲ့အလဲတကူရောင်းစားပလိုက်ကြတယ်။ယာရုနဲ့အလဲအလဲလုပ်လိုက်ကြတယ်။ယာရုအကြီးကြီးယူပြီးတော့လူမပိသတဲ့ဘဝအောက်တန်းစားဘဝယုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုပြောပြောကြီးခုံဆင်းလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါခွန်အားမရှိတဲ့လူတွေเนาะအင်အားမရှိတဲ့တိုင်းပြည်အင်အားမရှိတဲ့မိသားစုခွန်အားမရှိတဲ့လူဆိုတာအဲ့ဒါပဲလောကရန်တရားကြောင့်ကိုယ်တိလကိုရောင်းစားပလိုက်တယ်တိလကိုအဖြစ်စည်းခံလိုက်တဲ့အတွက်တလောကလုံးပျက်စီးသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုကျင့်သီလမရှိတော့ငွေပုံကြီးနဲ့လူလောကအလဲမထွက်ရဲအရှက်တကွဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲငွေပုံကြီးတပုံကြီးယာဒူးတွေတစိတ်တွေဒ
1: တဒန်းကြီးနဲ့လူဘုံအလင်းမထွက်ရဲမသွားရဲမလာရဲမသွားရမသွားမလာရတဲ့လူတွေတဘုံကြီးပဲဒါပြည့်သူ့ဘဝဘာအတိတ်ပဲရှိသေးလဲဘာအနစ်သာရရှိသေးလဲဘယ်မှာလဲတန်ဖို့လူတကာကအော်နှလုံးနာယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ခြင်းဘဝဘယ်မှာလဲအလှတရားယောဂီတို့လူလိန်လူညာတခိုးကြဖို့ကိုဘသူကမှဘယ်ခက်မှမတန်ဖို့မထဘူးပါဘူးဒါကြောင့်အလုံးခွန်အားရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်ပါမွေးခြင်းတလောက်မွေးငတ်ခြင်းတလောက်ငတ်ကိုခြင်းတရားအပြည့်မခံကြနဲ့အသက်ဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်တောင်းကိုသီလကိုမစွန့်လွတ်ကြနဲ့ဘဝတစ်ခုလှပခြင်းရေခွန်အားရှိအောင်ကြိုးစားတမာတိခွန်အားနဲ့ပညာရဲ့လျင်မြန်ဖြတ်လတ်ခြင်းပညာရှိဟာအချိန်မဖြုံးဘူးရရှိတဲ့အချိန်တိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရအချိန်တိုင်းဟာတန်ဖိုးရှိနေတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းများအတွက်ပြင်းကြီးချင်းအာလတ်ချင်းမရှိပါဘူးအချိန်တိုင်းအသုံးကျနေတယ်အချိန်တိုင်းအကျိုးရှိနေတယ်လင်းလင်းမြန်မြန်ပြန့်ပြန့်လတ်လတ်အာဇာနီမြင်းတို့ရဲ့အင်္ဂါရတ္တိနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘဝလမ်းညွှန်မှုကိုပေးသွားခဲ့ပြီကိုယ်ဘဝကိုလှပအောင်ဒီလမန်တိုင်းခိုင်ခိုင်စိုက်ထူပါကိုယ်ဘဝကိုခွန်အားရှိအောင်တမာတိမန်တိုင်းကြီးကိုခိုင်ခိုင်စိုက်ထူပါတမာတိစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပြည့်ဝအောင်မရင်းရင်အောင်ကျူစားကြလင်းလင်းမြန်မြန်ဖြတ်ဖြတ်လန့်လန့်နဲ့ပညာရှိတွေသိတဲ့နာကိုမြန်မြန်သိအောင်လုပ်ကျင့်တဲ့နာကိုမြန်မြန်ကျင့်ရယူတဲ့နာကိုမြန်မြန်ယူလောကမှာမင်းတို့တစ်သက်လုံးရှာတဲ့ငွေတပြားမှကိုမပိုင်ဘူးအကုန်ထားခဲ့ရမှာမင်းတို့တစ်သက်လုံးတန်ဖိုးထားနေတဲ့ထင်ပေါ်မှုကြော်ကြားမှုအရာရောက်မှုဘာတစ်ခုမှအဖတ်မတင်ဘူးမင်းမရှိရင်နောက်လူလာလိမ့်မယ်ငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးငါမရှိရင်မရတည်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးအလုံးဟာလောကကြီးဟာရှိလူတွေတဖြုတ်ဖြုတ်ကောင်းပြီးတော့နောက်လူတွေဒီတိုင်းဆက်လက်ယက်တီသွားကြတာမင်းကိုလည်းဘသူကမှတရိယာနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးမှတ်တာဒါကြောင့်ကို့အတွက်အရာယူသင့်ဆုံးအရာဟာကို့ပိုင်ဆိုင်နဲ့ကို့အတွက်ကို့နောက်ပါလာမဲ့သီလသမာဓိပညာတရားတွေသာလေးကို့ရဲ့ကို့ပိုင်တရားအတ္တိသီလအတ္တိစိတ်ဓာတ်ဒီပညာအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုလန်းကင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှမင်းတို့ဒီဘဝတကယ်အာဇာနည်ယောက်ျားကောင်ယောက်ျားမြတ်မိန်းမကောင်မိန်းမမြတ်တွေဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘယံပရလမ်းမဆုံးစီနေကိုဘဝကိုအမြင့်ဆုံးရောက်အောင်ကြိုးစားကြသတိလက်မလွတ်ပါစေနဲ့မကြခင်ချိန်တွင်းမှာတရားချပါမယ်တရားချတဲ့အခါမှာတရားချခြင်းနဲ့စိတ်

နာအလုပ်ပဲ9ရက်တရားစကားပွဲကြီးရဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လည်း2နာရီယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်မဇ္ဈိမနိကေမှာလာတဲ့ကနကမောကလနာတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားအပ်တော်နှလုံးသွင်းမှန်ကျင့်စဉ်မှန်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့တရားတော်နှလုံးသွင်းမှန်ကျင့်စဉ်မှန်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့တရားတော်သစ္စာဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့ကြရအောင်ကမ္မတကာရကောနတိဝိပါကတ္တသဝေတကောတုဒ္ဒဓမ္မပောတံတိဧဝိတံသမ္မဒသနံဣတိနာသစ္ဆေနသူဝတိဟောတုကမ္မတကံအာကာရကောပြုတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်နတ္ထိမရှိဝိပါကတအကျိုးတရားအဝိတကောစခံစားတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်နတ္ထိမရှိတုဒ္ဒဓမ္မငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအတ္တကောင်းအသက်ကောင်းတို့မှစိတ်သုံးသောယုံနံဓမ္မတက်သက်တို့သည်သာလျှင်ပောတန်တိဖြစ်ကုန်၏ဧဝိတံဤသို့သောသဘောတရားသည်တမ္မဒသနံမှန်ကန်သောအသိဉာဏ်အမြင်ဖြစ်ပါပေ၏ဣတိနာသစ္စာဝိဇိနာဤသို့နုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာဘုရားရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောသင်သူတော်သင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွပါဏီနောလူရရနတ်ဖျားဖျားမြမမကျွင်းခမင်းဥတုံလုံးစုံကုန်သောဇနာတတဝါဟုနတ်လူမြမပေါင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနဲ့မြန်မာတတဝအပေါင်းတို့သည်နေပြာစဘိယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်နေဒုက္ခစဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်အသောကာစမညိုမမိန်တကူရှင်၍စိုးရိမ်မနှောင်ကြောင်းကြဘူးဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်ဟွန်းတို့ယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၏ဉာဏ်ဉာဏ်မမချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

ဒါလေးရှင်းနေတယ်တို့မယ်ကမ္မတကံအားကာရကောပြည့်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်နှက်ထီမရှိလို့အဲ့လိုယောဂီတို့ကကြားလိုက်ရလို့ရှင်ယောဂီတို့စိတ်ထဲမှာဘလို့ယူရမလဲဆိုတော့အခုဟောနေတာအခုပြောတာဟာသမုဒိတစ္ဆာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပရမတ္ထတစ္ဆာကိုပြောနေတာတရားနာရဲ့နဲ့ယောဂီတို့အဲ့ဒီလိုဝေဖန်သမုဒိတစ္ဆာပရမတ္ထတစ္ဆာအရိယတစ္ဆာဒီလိုလေးပြောရင်ပညာကိုပြောတာလားပရမတ်ကိုပြောတာလားဒါလည်းသူကညာညာထဲမှာခွဲချမ်းနောက်တစ်ခါနိတ္တထကိုပြောတာလားနိတ္တတဆိုတာဓာတ်ရိုက်ပေါ့တဲ့တဲ့မမကံကဟာဒါမို့လို့ရှင်နေယထတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ပြောတာလားသူတို့တရားနာတဲ့အချိန်ခါနိတ္တထဆိုတာဥမာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ရတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပင်မကြဘူးဟေ။ဒါရိုက်ပဲ။ကျင်းနေပဲအဲ့ဒါ။အာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့သူတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုချော့အပင်မကြနိုင်ဘူး။ပင်မကြဘူးလို့ယတိပြပြောလို့မရ။ပင်မကြနိုင်ဘူး။

0: ွယ်ဝိုက်ပြောတာဧကံအနေကံပေါ့ဒါကဧကံဒါအနေကံပေါ့အဲ့လိုသိရမယ်ခုနပြောသလိုအခုဟောတာကဩဒါသမုဒိတ္တဆာနဲ့ဟောတယ်အာခုနပြောတာကပရမတ္ထတ္တဆာနဲ့ဟောတယ်အဲ့ဒါလေးတွေရောဤတို့ကတရားနာရင်းနဲ့ခွဲသိရမယ်သိနိုင်အောင်လည်းပဲနှလုံးသွင်းဒါကတရားစင်ကိုပြောတယ်ဟာဒါကတော့လုပ်ငန်းစင်ကိုပြောတယ်တရားစင်ဆိုတာဓမ္မဗဟုသုတအခုပြောနေတာဓမ္မဗဟုသုတဟာတေချာရှုပါမှတ်ပါသုတုဆိုင်ဆိုင်ရှုမှတ်မှတ်လဲမှတ်ကြည့်လဲကြည့်အဲ့လိုပြောဟောဒါလုပ်ငန်းစင်ပြောတာပဲတရားစင်လားလုပ်ငန်းစင်လားဖွဲရအခုကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိဝိပါကတ္တသဝိရကောတုဒ္ဓဓမ္မပောတံဒီဧဝေတံသမ္မဓတနံဆိုတာဟောဒီထဲမှာဟဲ့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့တရားစင်ကိုပြောတာသူတော့ဘာကိုပြောတာပါလိမ့်ဓမ္မဘဟုသူတရားစင်ဟောသစ္စာကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာယုတ်တိဉာဏ်ကိုပြောတာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဘာကိုယုတ်တိဉာဏ်ကိုပြောတာကံကိုပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့ပြောတာတို့သမုဒိနယ်မှာတော့အာကုသကံနေပြုကြတယ်အခုယောဂီတို့အာဝန်ဆုံးနေလှူကြနေဆုံးနေလှူကြဘသူတွေဘသူတွေအာဝန်ဆုံးလှူကြပါတယ်ဘသူတွေဘသူတွေနေဆုံးလှူကြပါတယ်ဝေယဝိဆရေကဘသူတွေလှူကြပါတယ်ကုသကောင်းမှုတွေလှူကြပါတယ်ဩယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိဘယ်တစ္ဆာရလဲဆိုတော့သမုဒိတစ္ဆာပြဉ္ညာနယ်ကံနယ်အာတို့ဝေယဝိသလုံးနေကြတယ်ဒဂိုင်းဥမြဆိုးတို့ဒဂိုင်းဥထင်ကျော်တို့ဝေယဝိသတွေလုံးနေကြတယ်အကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံးနေကြတယ်ဒါကပြဉ္ညာအနေနဲ့ပြောတာပရမတ်အနေနဲ့ကြတော့အဲ့ဒီနာမည်တွေမရှိတော့ဥမြဆိုးတို့ဥထင်ကျော်တို့ဒီနာမည်တွေမရှိတော့ဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ယုတ်တိနန်နီဟုတ်တယ်မလားယုတ်တိဏ္ဏနေသဘောတည်းဖြစ်သွားတယ်။ကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိကံကိုပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူး။အဲ့ဒါဘယ်နယ်ကိုပြောတာပါလဲ။ပရမတ္ထနယ်။ပရမတ္ထနယ်ပရမတ္ထသစ္စာသမုဒိသစ္စာမဟုတ်ဘူးနော်။ပရမတ္ထသစ္စာသစ္စာ၃မျိုးလေသူတော်သမုဒိသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာအရိယသစ္စာသမုဒိတ္တဆာဆိုတာပြဉ္ညာပရမတ္ထတ္တဆာဆိုတာပရမတ်အရိယတ္တဆာဒုက္ခသမုဒိယအနိရောဓမက္ခအရိယတ္တဆာမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်ရမယ့်တ္တဆာဒီ၃ခုအခုပြောလိုက်တာကပရမတ္ထတ္တဆာကိုပြောတာသမုဒိတ္တဆာလည်းမဟုတ်ဘူးအရိယတ္တဆာလည်းမဟုတ်ဘူးပရမတ္ထတ္တဆာကိုပြောတာကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိကံကိုပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ယောဂီတို့ကဩကံပြုတာဘယ်လိုပြုတာလဲဟေးဆိုစေရနာပြုတာပေါ့ယုတ်တိဏ်နဲ့ပြုတာဟုတ်တယ်မလားယောဂီယောဂီတို့အခုကုသကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ပရမတ်နေရပြောတာသူ့နေနဲ့သူနေခွဲထားနော်ယောဂီနေခွဲထားပရမတ်နေရပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူတွေလုပ်နေယုတ်တိဏ်နေလုပ်သူတရားနာနေတယ်ယုတ်တိဏ်နေနားနေဘယ်နေရပြောတာပါလိမ့်အေးပရမတ်နေကပြဉ္ညာနေရပြောမယ်ဆိုရင်တော့အော်မြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့စင်ကာပူမှာလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေယောဂီတွေတရားဝင်နေကြတယ်ဘသူတွေဘသူတွေဘသူတွေပေါ့ဒါကပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်နဲ့ကြတော့ယုတ်တိဏ္ဏလေးဟောတာလဲယုတ်တိဏ္ဏမဲ့နားနေတယ်လဲယုတ်တိဏ္ဏနေပဲဘာလို့အခုရည်ပဲပြီးပြောနေတာလဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ဘာနဲ့ပယ်ဖို့လဲဆိုတော့အတိနဲ့ပယ်ဖို့အပွားနဲ့မဟုတ်သေးဘူးပွားတာရောယူတို့ထိုင်မှတ်ပွားများနေတာအပွားနဲ့ပယ်တာလေအခုဟာကတရားနာသောအဖြစ်အတိနဲ့ပယ်ဖို့ညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်ကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိကံကိုပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးပြည်ပရမတ်နေရာပြောတာပြုကျင်တာကစေတနာကပြုတာလူပေးမယ်ကမ်းမယ်လူကျင်တဲ့တန်းကျင်တဲ့စေတနာမလားတော့အဲ့ဒီစေတနာအလျောက်စေတနာနဲ့စေတနာလေးနံနေကိန်းနဲ့ယုတ်ကြီးနဲ့ ဝယ်ဟဲ့ချမ်းဟဲ့လုပ်ဟဲ့ကံဟဲ့ချက်ဟဲ့ပြုတ်ဝယ်လုပ်ကြတာမလားအဲ့တော့စေတနာအနန္တရာသူမင်းနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကယုတ်တရားအဲ့တော့ပြောလိုက်တော့ယုံနဲ့နံမရတာပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုတဲ့သူကကုသိုလ်ရှင်ဟာစေတနာအဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုသွားပြီးခံစားမှာကဝေဒနာပရမတ်နဲ့ပြောတာလေပရမတ်နဲ့ဟုတ်ပြောတာနော်ယောဤတို့အဲကုသိုလ်ရှင်ကစေတနာအဲ့ဒီအကျိုးကိုခံစားမှာကဝေဒနာနောက်ဘုရားလည်းသူယုံနိုင်ရအောင်ပါမလားယုံနိုင်ရတော့ဝေဒနာပါတယ်မလားဆိုတော့အဲစေတနာနဲ့ဝေဒနာကမ္မတကာရကောနာတိကံကိုပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဝိပါကတအကျိုးတရားအားဝေဒကောစခံစားတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တ attva သည်နှတ်ထိမရှိဘူးတုဒ္ဓဓမ္မစင်ကြယ်တယ်ငါးဥစ္စာတို့မှာစင်ကြယ်တဲ့ငါးဥစ္စာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြာကောင်အားလုံးတို့မှာစင်ကြယ်တဲ့တုဒ္ဓဓမ္မယုတ်နံဓမ္မတက်တက်တို့ဒီတာလင်းပောတန်ဒီဖြစ်ကုန်၏ဧဝိတအင်ကဲ့သို့သောအယူဆသဘောတရားသည်တမ္မတတနာမင်္ဂလာအယူဆပဲအဲ့ဒီအယူဆအမှန်ကိုယောဂီတို့ကယင်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးယူဆရမယ်ပညာနယ်ကပြောလို့ချင်းတန်ဃာတော်တွေကတရားဟောနေတယ်ယောဂီတွေကတရားနာနေတယ်ပရမတ်နယ်ကပြောတဲ့အခါကျတော့ယုတ်တိနန်တွေကတရားဟောနေတယ်ယုတ်တိနန်တွေတရားနာနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသေးလားအတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြာကောင်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအတိနဲ့ပယ်တာတော်အောင်ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲရင်တဲ့တို့ဟိုနေ့ကပြောရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ဆွဲရင်ယူရင်ပညာဆွဲလို့ခေါ်တယ်တက္ကဒိဋ္ဌိမဟုတ်သေးဘူးတဲ့အတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ္ပာကောင်လို့ဆွဲမှတက္ကယာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲရုံနဲ့တက္ကယာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားရဲ့ဗိဓမ္မာတရားတော်မှာမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေနဲ့တွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုမေတ္တာပို့တာမလားအဲ့လိုမေတ္တာပို့နေတော့မှကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားကုသိုလ်အဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိစေတသိက်ရှင်လို့မရဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကအကုသိုလ်ကိုရှင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယူတာပြောတာဟာတဲ့ပညာဆွဲပါတဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးတဲ့အတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြကောင်ဝိညာဉ်အောင်လို့ဆွဲရင်တက္ကာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲတရားဓမ္မတွေလေ့လာပါများလို့ရှိရင်နံပါတ်၁မဇ္ဈိမပရိပဒါအလယ်လမ်းကြကြမှန်မှန်ကန်ကန်ယူတတ်တယ်နံပါတ်၂ပြုသူကပြုသူလည်းသူပဲခံစားသူလည်းသူပဲသို့မဟုတ်ပြုသူကတခြားခံစားသူကတခြားအဲ့ဒီလိုအဆုံးရောက်တဲ့အယူဝါဒမျိုးကလည်းလွတ်ကင်းနေတဲ့နောက်တစ်ခါငါသူယောက်ျားမိန်းမပညာတွေကိုလည်းပဲအကြီးအကျယ်မဆွဲဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါငါသူယောက်ျားမိန်းမလို့ခေါ်တဲ့ပညာတွေကိုလည်းပဲမပယ်ဘူးတဲ့ခတ်စင်စင်လေးတွေတော့ယောဂီတို့ပြန်ပြောပါဦးမယ်တရားဓမ္မတွေအကြောင်းကျိုးတဘာဝတွေလည်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မဇ္ဈိမပရိပဒအလယ်လမ်းအကျင့်ကိုသဘောပေါက်တယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းကျိုးတဘာဝတွေကိုသိလို့ရှိရင်မဇ္ဈိမပရိပဒမဇ္ဈိမပရိပဒဆိုတာလောဘဆုံးဒေါသဆုံးကြားရရတတိပညာနဲ့သွားတဲ့လမ်းမလားဒုက္ခရှုမှတ်နေတဲ့တတိပညာလေလောဘဆုံးလည်းမဟုတ်ဒေါသဆုံးလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါချက်တရားတွေအများကြီးထားလိုက်အောင်နောက်နံပါတ်2ကကံပြုသူလည်းသူပဲသွားခံစားတာလည်းသူပဲတယောက်တည်းယူတာပြုသူကတခြားခံစားသူကတခြားတတ်တတ်စီယူတာတယောက်တည်းယူတာကတတ်တတ်ဒိဋ္ဌိသဘောတခြားစီယူတာကဩစေတဒိဋ္ဌိတို့အဲ့နှစ်ခုသလုံးကိုလွတ်မြောက်အောင်ယူတတ်တယ်တို့ဝိပဿနာသဘောတွေကြောင်းကျိုးသဘောတွေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီနှစ်မျိုးယူတတ်တယ်ပြုသူလည်းသူပဲခံစားသူလည်းသူပဲအဲ့ဒါဆိုတယောက်တည်းဖြစ်မနေဘူးလားအဲတသရဒိဋ္ဌိသဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာနောက်တစ်ခါပြုသူကတခြားခံစားသူကတခြားအဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲဩစေတဒိဋ္ဌိသဘောဖြစ်နေမှာလားအဲ့နှစ်ခုကိုလွတ်အောင်ယူတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲတဲ့အဆွဲကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲတဲ့အဆွဲအမတန်မကြီးကျယ်တော့ဘူးအဆွဲလမ်းမကြီးတော့ဘူးတဲ့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တက္ကဒိဋ္ဌိတော့မဟုတ်ဘူး သို့တော်လည်းပဲငါသူယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဘာဆွဲတာဟာဘာဆွဲလဲဆိုတော့ပညာဆွဲအဲပညာဆွဲဆိုရင်မာနတို့တဏ္ဍာတို့လာတတ်တယ်ငါသားငါသမီးငါသားငါသမီးငါဇနီးငါခင်မွန်းဆိုတော့ဒီတဏ္ဍာတွေဥပါဒဏ်တွေအကြီးကျယ်မလာနိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအဆွဲတွေလည်းယော့သွားတယ်တရားဓမ္မကိုသဘောပေါက်ရင်ပြောတာဟုတ်လားနော်နောက်တော့ငါသူယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဆွဲလို့လည်းမပယ်ရဘူးတဲ့သူနေရာနဲ့သူသုံးရမယ်ဒါနအရာသီလအရာတမထအရာသူတို့ကောင်းတို့ငါသူယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုပယ်လို့ရပါ့မလားအဲသမုဒိသစ္စာလည်းပဲသူ့နေရာနဲ့သူသုံးရတယ်ပယ်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒီ၄ချက်ဟာကြောင်းကျိုးသဘာဝတရားဓမ္မတွေကိုလေ့လာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီ၄ချက်အကျိုးရတယ်တဲ့ဒီလို၄မျိုးသူတို့ကောင်းအနည်းငယ်လေးပြန်ပြောပါဦးမယ်မဇ္ဈိမပရိပဒါကိုသဘောပေါက်တယ်ဒုက္ခကြိုးစားအထုတ်နေတာဗေလန်းပါလေမဇ္ဈိမပရိပဒါလန်းမဇ္ဈိမပရိပဒါလန်းတော့သူတော်ကောင်းတို့မဇ္ဈိမပရိပဒါဆိုအလေလန်းဓမ္မစကြာမှာဆိုထားတယ်မလားသူတော်ကောင်းဒွေမေဘိက္ခွေအန္တပပသိတေနနတေဝိတ္တဘာကတမေဒွေယောစယံကာမေတုကာမတုခံလိကံနုယောကောဟီနောဃမောပောတုသနိကောအနာရိယောအနတ္ထတံဟိတောယောစာယံအတ္တကိလမထာနုယောကောဒုက္ခောဒါရိယောနတ္ထတံဟိတောကာမတုခံလိကံနုယောကအစွန်းနဲ့အတ္တကိလမထာနုယောကအစွန်းအဲ့နှစ်ခုအစွန်းနှစ်ခုကိုပယ်ပြီးတော့အလဲကောင်းအောင်သွားတာအဲ့ဒါမေစိမပရိပရာမလားအဲ့ဒါကိုအတူချုပ်ပြောရင်လောဘစွန်းနဲ့ဒေါသစွန်းလောဘစွန်းကိုလည်းရှောင်ရမယ်ဒေါသစွန်းကိုလည်းရှောင်ရအလဲလန်းသွားတတိပညာလန်းတတိယဥဆောင်နဲ့နောက်ကပညာလိုက်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ်ကင်၈ပါးနဲ့ပြောတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိကခေါင်းဆောင်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာပညာပေါ့နောက်ကဗာလိုက်လဲဆိုတော့တမာဒိတို့သီလတို့လိုက်သီလတမာဒိပညာမလားသီလတမာဒိပညာဟာအလေလန်းဆိုတော့အောင်အလေလန်းဟာဗာလေးဗာလေးအဲသီလသမารိပညာလုပ်ငန်းအနေနဲ့ပြောတော့တတိနဲ့ပညာတတိယသမารိမဂ်ကင်ထဲမှာပါတယ်ပညာကပညာမဂ်ကင်ထဲမှာပါတယ်တတိနဲ့ပညာကာရကမဂ်ကင်၅ပါးကိုဥသာပေးပြောတာအဲ့ဒါအလေလန်းပဲလောဘဆွန်းလည်းမလိုက်နဲ့ဒေါသဆွန်းလည်းမလိုက်နဲ့အချင်းချုပ်ပြောပါဦးလောဘဆွန်းလောဘဆွန်းအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားနေတာလောဘဆွန်းမလားလောဘတို့အာယုံ၅ပါးကာပုံတရားလိုက်စားနေဒီတရားကျင့်လို့ရပါ့ခု၈ပါးသီလထိန်းထားတယ်လေ၈ပါးသီလထိန်းထားတာအာယုံ၅ပါးကာမုံတရားမလိုက်စားဖို့ထိန်းထားတာမလားအာယုံ၅ပါးကာမုံတရားကိုလည်းမလိုက်စားဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမညှင်းသေးဘူးအတ္တကိလမထာနုယောကဆိုကိုယ့်ကိုယ်ညှင်းသေးတာလေကိုယ့်ကိုယ်ညှင်းသေးတယ်နေပူတဲ့အချိန်ခါမှာမိဘုံကြီးလေးဘုံကြားမှနေတယ်နောက်တစ်ခါချမ်းတဲ့ခါမှာရေဆင်းစိမ့်နေတုံးခုံနဲ့ဇဲခတ်တယ်အဝတ်မှုဖဲနဲ့နေတယ်ခွေးတွေလိုနွားတွေလိုလုပ်တယ်စတရားပြင်ကိုယ့်ကိုညှင်းတဲ့တာတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီကိုယ့်ကိုညှင်းတဲ့တာလည်းမလုပ်နဲ့အာယုံ၅ပါးကာမုံတရားလည်းမလိုက်စားနဲ့အဲ့တော့တို့ကသီလသမารိပညာဆိုတော့ဂျားတဲ့အလေလန်းဖြစ်မနေဘူးလားယောဂီတို့တရားဓမ္မတွေလေ့လာရင်ဒီသဘောကိုသိရမယ်နော်ဒီသဘောသိဖို့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့တရားတွေနာကြတရားတွေလေ့လာနေရအော်မေတိမပရိပဒါဆိုဒီလန်းကိုလောဘဇုံနဲ့ရှောင်ရမယ်ဒေါသဇုံနဲ့ရှောင်ရမယ်ခုနအကြအဖြစ်ပြောတာကကာမဂုဏ်နဲ့မခံစားဖို့ပြောတာအခုယောဂီတို့ပြောအောင်ယောဂီတို့ကကိုယ့်ကိုယ်တယောက်တည်းကျင့်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှာရင်လောဘဇုံတော့တော်အောင်လောဘဇုံနဲ့ဒေါသဇုံကိုပြန်ပြောပါဦးမယ်ခုနတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တွေလိုက်စားတယ်ကာမဂုဏ်တွေလိုက်စားနေလောဘဇုံခွေးလုံးနွားလိုကျင့်ပြီးတော့ခေါလုံးလုံးချုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုညှင်းနေရင်ဒေါသဆုံးဒါအကျမ်းသားတွေပြောတာဟုတ်လားခုတခါအလတ်စားအမှုစားလို့ပြောပါလောဘဆုံးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာတာလောဘဆုံးဆိုတာပါပါလေရောဤတို့ကတဏှာဤတရားထိုင်နိုင်ပါရဲ့သားနဲ့နိုင်ဘက်နဲ့ဖြုတ်ပြစ်တယ်ထိုင်လို့ရရဲ့သားနဲ့ဆက်မထိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ညာရမရဘူးလားအဲ့ဒါလောဘဆုံးမဲ့တရားမရဘူးကိုယ့်ကိုညာတဲ့သူတရားမရဘူးအချိန်ပြည့်ထိုင်နိုင်ပါရဲ့သားနဲ့အချိန်ပြည့်မထိုင်မဲနဲ့အိတ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုညာရမရဘူးလား အဲကိုကိုညာရူတရားမရဘူးသူကအလဲလန်းသွားမှတရားရမှာဟုတ်ဗျသဘောပါရဲ့လား
1: ပ
0: ါပါရဲ့ကဲနောက်တကကိုကိုညာတာကိုအနုစိတ်ကလေးပြောပါဦးအနုစိတ်အနုစိတ်ခုနကအလတ်စားပေါ့အနုစိတ်ပြောအောင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုကိုညာတာယောဤတို့မှတ်နိုင်ပါရဲ့လားနဲ့တေချာမမှတ်ဘူးမှတ်တယ်လွတ်နိုင်မရှိဘူးလားသွားလာလာလာလေးလာထိုင်နေစားတာတောက်တာအသေးသေးအမှုပြမှတ်ရင်မရဘူးလားဗျာကိုရင်ကိုရဲကိုရဲဆိုင်ရင်ဆန်းနေဆန်းနေဆန်းနေကြည့်ရင်လည်းကြည့်တယ်ကြည့်တယ်စသည်အားဖြင့်လှည့်ရင်လည်းလှည့်တယ်လှည့်တယ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထားတော့မယ်ဆိုထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ကြိုးစားမှတ်ရင်မရဘူးလားရပါဘူးရရဲ့သားနဲ့မမှတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကိုကိုညာတာယောဤတို့ဟိုတော့လုံးလဲပြီးခေါ်ခေါ်နဲ့အဲ့ဒီမှာညာတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမှတ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့အသေးစိတ်အမှုရာမမှတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုညာတာမလားယောဤနောက်တခါယောဤတို့ဝေဒနာတွေတက်လာတယ်တဏှိခံပြီးထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့ပြင်ပစ်တယ်ဘလို့မှမတက်နိုင်လို့ပြင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားမှတ်ရင်ရရဲ့သားနဲ့ဟိုပြင်ဒီပြင်ပြင်ပစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုညာတာမလားကိုယ်ကိုညာတာလောဘဆုံးပဲရုပ်ရုံနေတိုင်းနဲ့အမြဲတမ်းပါလုံနေရရှုမှတ်နေရမရှုမမှတ်ဘူးတဲ့ဟိုတွေးဒီတွေးတွေးနေရင်ကိုယ်ကိုညာတာပဲတရားဟာအမတန်အနုစိတ်တဲသူတော်အမတန်အနုစိတ်တဲအမတန်အာဩဘောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒါကြောင့်မလို့တို့သူငါတွေတန်တရာထဲမှာဂုရတိမထွက်နိုင်သေးတာဆိုတော့အဲ့ဒါတို့ပယ်တာအကျမ်းစားလောက်သာပယ်နိုင်တာအဲ့တော့မပြူဘူးဟေးဆိုတာအကျမ်းသားအကျမ်းသားပဲရှိသေးတယ်အလတ်စားအမှုစားကြံသေးတယ်အိမ်တော်တော့မပြူပါဘူးတဲ့တရားမထိုင်မင်းနဲ့ဟိုသွားဒီသွားရှောက်သွားနေမဟိုလုပ်ဒီလုပ်တော့မတရားရပါအဲကတရားတော့ထိုင်ပါတယ်တဲ့တရားစခန်းနေလဲဝင်ပါတယ်တရားတော့ထိုင်ပါတယ်တဲ့အမှတ်ဆက်အောင်မှပါဘူးဆိုရင်လည်းပဲရရပါမလားကုသိုလ်တော့ရမှာပေါ့ရမှာပေါ့ဒီဘဝမှာချက်ချင်းတရားမရအောင်အဲ့ဒါဘယ်အဆုံးရောက်နေလို့လဲလောဘဆုံးသူတော်ကောင်းတို့လွယ်သလိုနဲ့ခက်တယ်နော်သူတော်ကောင်းလွယ်မြောင်နဲ့ခက်တယ်တိမ်မြောင်နဲ့နဲ့တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲဘုရားတရားဟာအဖို့တန်တာပဲလွယ်လွယ်ကူကူလေးဆိုရင်လူတိုင်းတရားတွေရကုန်မှာပေါ့လူတိုင်းတရားရမယ်ဆိုဟောတဲ့သူကအရင်စရသူများဟောနေတာဟုတ်ဗျဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပြောတလို့မရသလဲဆိုတော့နည်းနည်းတယ်ခက်ခဲတယ်မလားဆိုတော့နည်းနည်းတယ်ခက်ခဲတယ်ကြိုးစားနိုင်မှရတယ်ပေါ့ပေါ့ဆာဆာနဲ့ရပါမလားမရဘူးဒါကလောဘဆုံးဒေါသဆုံးသွားဒေါသဆုံးကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မညာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မညင်းသေးပါနဲ့မညင်းသေးပါနဲ့လို့ပြောထားရတဲ့နဲ့ကိုယ့်ကိုညင်းသေးတာရှိသေးတယ်။ကိုကဘလို့မှမရှိမှတ်နိုင်တော့ဘူး။ထိုင်နာနာကျင်ကြိုက်ခဲနဲ့မရှိမှတ်နိုင်တော့ဘလို့မှမရှိမှတ်နိုင်လို့ရှင်ပြင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရမှာမလား။ယောဂီတို့သေချာနားထောင်တော့ထိုင်နာကြားနေတဲ့အခါကျတော့မချိမဆန့်နားလာတော့အင်းအင်းအင်းနဲ့ဘာမှမရှိမှတ်နိုင်တော့ဘာမှမရှိမှတ်နိုင်မဲနဲ့တရားရပါမယ်။ရှုမှတ်နိုင်ယောဂီတို့ဆယ်ရက်ဆက်ထိုင်ယောဂီတို့ဘယ်လောက်ထိုင်ထိုင်ကျင်တလောက်ထိုင်ဘာမှမမှတ်နိုင်ပဲနဲ့အသက်လုံးကြီးအင်းအင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာတတိလည်းမရှိဘူးဘာပညာလည်းမရှိဘူးရပါမလားမရပါဘူးယောဂီတို့သဘောကျမှလက်ခံမကျလက်မခံနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့တရားဆိုကြိုက်ယူမကြိုက်မယူနဲ့လမ်းမှန်ကိုရှင်းပြတာဟာလားကိုကတရားထုတ်နေတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောင်းနေပိနေပဲဖြစ်ဖြစ်အာနာပါဒဆိုလို့ဝင်နေထွက်နေပဲဖြစ်တခုခုကိုမှတ်နိုင်တယ်နိုင်ရင်လည်းနားလည်းနားလည်းစိုက်မှတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမှတ်နိုင်လို့ရှင်တတ်နိုင်သလောက်ထိုင်10ရက်ထိုင်နိုင်15ရက်ထိုင်နိုင်ထိုင်ရတယ်ဘာမှမမှတ်နိုင်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲအသက်လိုကြီးခါတယ်အင်းအဲနဲ့ဖြစ်တချို့လည်းပဲကာမဂုဏ်တွေတွေးနေနာယီပြည့်အောင်နာယီပြည့်အောင်ကာမဂုဏ်တွေတွေးတယ်ကြည့်အဲ့တော့တရားထိုင်နေဆိုတော့ကိလေသာခေါင်းမအောင်ထိုင်တာအချိန်ပိုတာနဲ့မဆိုင်ဘူးကိလေသာလောဘဒေါသမောဟတွေနည်းအောင်လုပ်တာမလားအဲ့ထိုင်ပြီးတော့အခြေရအောင်ကာမဂုဏ်တွေတွေးတယ်ဆိုတော့ထိုင်ရကျိုးနှပ်ပါမလားအဲ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောလို့ကိုညှင်းသေးရင်လည်းပဲလမ်းမှန်လားလမ်းမှားလား ကိုကိုညှင်းသေးရင်လည်းလမ်းမှားပဲအထိုက်လျောက်အဟာရဆိုတာတင့်တော်ရင်တင့်တော်သလိုသုံးဆောင်ရတယ်လုံးလုံးမသုံးဆောင်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုကိုညှင်းသေးရရောက်တယ်စသအရာရာပေါ့ဗျာကိုကိုညှင်းသေးတာတယ်ဒေါသဖြစ်ပြီးဒေါသကြီးနဲ့ကြိတ်မိတ်ပြီးတော့တခါတယ်ဘာမှလည်းမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါသဖြစ်ပြီးတော့သူတော်မရသေးတယ်ငါဘာလို့မရမလဲဆိုတော့ဒေါသကြီးနဲ့တရားကိုကြိုးစားမှတ်ရမှာဂုံတုကိုပြန်လှုပ်ဖို့မလိုဘူးကိုလည်းပဲသူမှကိုလည်းသူလည်းမှတ်သူလည်းမှတ်ကိုလည်းမှတ်တရားမှတ်နိုင်မို့ရေးကြည့်တာတရားမမှတ်နိုင်ပဲနဲ့ဆိုအပေါ်ယံချိန်လောက်ရရင်ပြီရောဆိုလို့ကြာတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကထိုင်တော့ကတော့ခံနိုင်တာပဲနောက်ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာလေးဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုမညင်းသေးဘူးကိုမညာဘူးကိုမညင်းသေးဘူးခြေသူတော်ရှင်မားစီဆရာတော်ပြားကြီးညွှန်ကြားထားတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံမှာတဲ့ညာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံမှာဘလို့မတန်ကြီးခံလို့မရရင်ပြင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါအတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံမှာဘလို့မတန်ကြီးမခံနိုင်လို့ခိုင်လို့မရလို့ရှိရင်ပြင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြုပြင်ပေးရတယ်အမြဲတမ်းကြီးထိုင်နေလဲသေမှာပဲအမြဲတမ်းကြီးမတက်ရနေလဲသေမှာပဲအမြဲတမ်းကြီးတစ်ခုတည်းလုပ်လို့မရဘူးပြင်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့လို့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့သဲကြီးခံမှာတဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးသဲကြီးခံမှာလောဘဆုံးကလွတ်မှာပေါ့သဲကြီးခံနိုင်တာနဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့ဘာမှမချွတ်မမှတ်နိုင်ပဲဆက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပေးတင်နေလို့ရှိရင်ဘယ်ဆုံးရအောင်ဒေါသဆုံးရအောင်ယောဂီတို့ကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်ဝေဖန်ကြယောဂီတို့ကိုအတင်းအာရမဓာယူရမယ်လို့မဆိုလို့ဘူးကိုယ်တိုင်းလက်တွေ့လို့လက်တွေ့လို့ပြီးလက်တွေ့သဘောကျရင်ယူသဘောမကျမယူနဲ့ဒါပဲလမ်းမှန်ကိုပြောရနော်ဟာလားအဲ့ဒီတိုင်းကြည်ညာကျုပ်ကိုအားထုတ်လို့တရားတွေရသွားကြတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောဘဆုံးဒေါသဆုံးကိုသိပြီးတော့လောဘဆုံးဒေါသဆုံးကိုရှောင်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာပါလိမ့်မစ္စည်းမပฏิပဒါမစ္စည်းမပฏิပဒါကိုနားလည်သွားတယ်ကျင့်တတ်သွားတယ်သူများမြောက်တိုင်းလည်းမမြောက်ဘူးသူများခြောက်တိုင်းလည်းမကြောက်ဘူးသူများချော့တိုင်းလည်းမပြော့ဘူးသူများပြောတိုင်းနားမရောဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာမစ္စည်းမပရိပဒာလူတွေပါပြောမစ္စည်းမပရိပဒာတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံမယ်ဘလို့မှတန်ကြီးခံလို့မရရင်ပြင်မယ်ပြင်ပြီးတော့အမှတ်ဆက်အောင်ဆက်ကြိုးစားမယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရဲ့နည်းကအဓိကအမှတ်ဆက်ဖို့အမှတ်ဆက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတရားတက်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နေတက်မယ်နောက်ပြီးဆုံးကြတော့မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရမယ်ရနိုင်လို့ဟောထားတာသူတော်ကောင်းမရနိုင်ရင်မဟောဘူးအမှတ်သာဆက်မဉဏ်ဖုံဉဏ်ကိုရတယ်ဘာပဲမရလဲဆိုတော့အမှတ်မဆက်လို့အဲ့ဒါအမှတ်မဆက်ဘူးတချို့ထိုင်နေခါကျတအားထိုင်တာထိုင်နေပြီးတော့လှုပ်ပလိုက်ကောထသွားဒီတိုင်းပဲပြောချင်တာပြောလို့ချင်တာလို့နောက်တစ်ခါပြန်ထိုင်မကြည့်ကြဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ထိုင်နေတော့မှတ်တယ်လို့ထသွားလည်းမှတ်သွားအမှတ်ကပါသွားရေချိုးလည်းအမှတ်ပါဘာလို့လို့အပေါ်ပါသွားလည်းအမှတ်ပါနောက်တစ်ခါပြန်ထိုင်ရင်အမှတ်ကတခါအချိန်နဲ့ပြန်ပါလာတခါလည်းအမှတ်ကကောင်းသွားတယ်တက်လာတာဒီရေမြတ်တက်တယ်လို့အမှတ်ကတခါတက်လာချောထိုင်တယ်တော့ထိုင်တယ်အများကြီးထိုင်တယ်ကော3နိုင်4နိုင်ပြီးလဲပြီးတော့ဖြုတ်ပလိုက်ကောပြောချင်တာပြောလို့ချင်တာလို့နောက်မှတခါပြန်ထိုင်ဂျားထဲမှာပြတ်မနေဘူးလားအေးအဲသူနီးသူဟန်နဲ့ဘောသူဟန်နဲ့သူပေါ့တို့နီးရတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ထိုင်မတက်နိုင်ရင်ပြင်းလမ်းလျှောက်ဈဉ္ညာလျှောက်မှအဲအမှတ်ကိုဆက်အောင်မှရုံရုံကြီးကြီးမှဇွဲနဲ့မှဆွဲနဲ့မမှန်ရင်တော့မရဘူးပေါ့ကိုလုတ္တရ၄၅၆ရခလေးလုတ်ပြီးတော့ဟာဘာမှဖြစ်ပါဘူးကွာမရပါဘူးကိုလုတ္တရနည်းနည်းလေးလုတ်ပြီးတော့ရပါမလားလို့အဲသူများတွေရတယ်ဆိုတာနှစ်နဲ့ချီလုတ်ရတယ်တလာခွဲတလာခွဲတလာခွဲတလာခွဲဟာ2လ3လ4လ5လ6လ9လ10လ9လ10လတနှစ်တနှစ်ခွဲဆက်လုတ်ဆက်လုတ်ဆက်လုတ်ဟောတော့ကြတော့ရရောရနိုင်တဲ့တရားမလုတ်ဖြစ်လို့မရကြတာအမှန်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်နော်သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ပါရဲ့သားနဲ့ဒီပြင်ဟာဒီပက်ဆာရဖို့ကြီးလျှောက်လို့ရတာနဲ့တရားမရတော့ဘူးအဲ့ဒါလုံးရင်ရတယ်ဒီထက်ကရောကြီးတွေအကုန်လုံးရနိုင်တယ်အတိတ်ကြတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဖះလို့မှမဟုတ်ဘူးဖះလို့တပညုတညာမှမရှိတာတကယ်ကြိုးစားရင်ရနိုင်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်လည်းရှိတယ်ဉာဏ်ပညာတွေလည်းရှိအဲ့ဒါရှိရသားနဲ့ဘာဖြစ်လို့မရကြတာလဲအမတ်မဆက်လို့အခု6ရက်ဆိုပြန်တော့မယ်လေဝဲဆိုပြန်ပြီးတော့မှရ ရင်ရင်ကျော်မျောရောရင်ရင်ကျော်မျောရောဆိုရှိသည်အမတ်ကလေးတွေကုန်ပါလေရောဗျာအင်းအဲ့တော့ဘယ်လိုရမလဲအဲ့ဒါဆက်သွားရမယ်တခါတည်းကိုရဲ့ကိုရဲ့ပြီးကိုရဲ့ကိုရဲ့ပြီးကိုရဲ့ကိုရဲ့ပြီးကိုရဲ့ဝိဇ္ဇနဟိုမှာစိတ်ငြိမ်မှဝင်တော့ကငါ6လဝင်တယ်ဆိုတော့မဲကိုကိုတော်တော်ဟုတ်နေအောင်မေငါ6လငါတော်တော်ဟုတ်တာပဲမဲဘဝင်မြင့်အမေရိကန်ကြီးနဲ့တွေ့တော့မေးကြည့်တယ်အမေရိကန်ကြီးဘယ်လောက်ကြာပြီ3မိနစ်ရှိပြီတဲ့အမေရိကန်ကြီးသုံးမိနစ်ရှိပြီကွာ၄၅၆လာဟိုအမလေးတော်တော်ဟုတ်နေတယ်အောင်းမိန်လာသူများနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တော့မှဘာမှမဟုတ်သေးဘူးရောက်ရတော့သူများနိုင်ငံတွေကအဝေးရတော့လာအားထုတ်တယ်ဗျာ3လေးနှစ်လာအားထုတ်တယ်အကုန်စွန့်ပစ်ထားပြီးတော့ဒေါ်လာတွေအများကြီးရတယ်အလုပ်တွေအကုန်စွန့်ပစ်ထားတာအဲ့တော့တို့မြန်မာနိုင်ငံပုံကူတည်းဒီလောက်ကြီးဝင်ဝင်လဲရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြိုးစားပန်းသားများအားထုတ်လိုက်ရင်မညံဖုံညာမရနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါစိတ်ကူးပဲသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်သွားတာလဲဒီစိတ်နဲ့သွားတာပဲဂျယ်ဘတ်လဲတာလဲစိတ်ပဲအောက်သွားတာလဲစိတ်ပဲစိတ်ကလေးဖြောင့်မှုရေးကြည့်တယ်နော်သူတော်ကောင်းငါထားပါတော့မဒါမင်းကြီးကပြိပဒါပြီးသွားပြီနော်မင်းကြီးကပြိပဒါပြီးသွားတော့မနေ့ကပြုသူလဲငါပဲခံစားသူလဲငါပဲဟာပြုသူကတခြားခံစားသူကတခြားတတ္တရနဲ့အုပ်စေတာကိုလည်းပယ်နိုင်တယ်တဲ့ရောကြီးဟိုနေ့ကလည်းပြောထားတယ်ထပ်ပြောပါဦးဥမာဒီဘဝမှာရောကြီးတို့အခုဒီမှာအာယုံစွန်းနေနေစွန်းနေလှူတယ်ရောကြီးဥလှရောကြီးဒေါ်မြဥပမာဆိုပါတော့ဗျာဥလှတို့ဒေါ်မြတို့ကအာယုံစွန်းလှူတယ်နေစွန်းလှူတယ်ဒီဥလှဒေါ်မြနောက်ကြတဲ့နောက်ဘဝကျတော့သွားပြီးနတ်သားနတ်သမီးသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဗာတ္တစာနဲ့ပြောနေပါလေတမုတိတစ္ဆာဥလဒေါ်မြလေဥလဒေါ်မြနာမည်တမုတိတစ္ဆာမလားအဲလှူလို့ပြီးတော့ဟိုမှာနတ်သားနတ်သမီးသွားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြုသူနဲ့ခံစားသူနဲ့တထက်ထဲလို့ဖြစ်ပြုသူနဲ့ခံစားသူတထက်ထဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကပြုတဲ့အတ္တကောင်တက်ကောင်လေးကမသေးဘူးဟေဓမ္မပြုတာလည်းသူပဲသွားခံစားတာလည်းသူပဲဆိုတော့တယောက်ထဲလို့ဖြစ်မနေဘူးလားအဲတယောက်တည်းလို့ဖြစ်နေတတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဥမာဆိုပါတော့ဒီခဏထားလိုက်ဒါတပည့်ဘဝဒါတပည့်ဘဝကဒါကမ္မဘဝကုသိုလ်ကံနေလို့တော့ဗောဗျာကမ္မဘဝတပည့်ကကမ္မဘဝပြီးတော့တပည့်ကဇာတိဒီကမ္မဘဝဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ကမ္မဝတ်ထဲမှာပါတယ်သင်္ခါရကမ္မဘဝဆိုတာကမ္မဝတ်နှစ်ပါတပက္ကဇာတိရတဲ့ဝိပါကဝတ်ထဲမှာပါတယ်ဝิญဉာဏဥဒ္ဒလနာဖသဝေဒနာဇာတိဇရာမရဏဥပပတ္တိဘဝဆိုတော့ဝိပါကဝတ်ထဲမှာပါတယ်ဒါကကမ္မဝတ်ဒါဝိပါကဝတ်အတူပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကကမ္မဘဝဒါကဇာတိဒီကြားတော့မှာဘဝချရနေနော်ယောဂီဒီကမ္မဘဝပြုပြီးတော့သုတိစိတ်ကြလို့ဒီမှာဇာတိဖြစ်တာမလားကမ္မဘဝတော့ရုပ်တည်နေနေရတတ်တတ်ပဲအဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ပြုကုသိုလ်ပြုတော့ရုပ်တည်နေနဲ့ချုပ်ခဲ့ပြီဒီဘက်ကတို့ရစပါရလားမပါဘူးချုပ်ပြက်သွားပြီဒါအသစ်ထက်ဖြစ်တာလေဒီကမ္မတ္တတိကြောင့်တော့မှရုပ်နဲ့အသစ်ဖြစ်တာမလားတထက်သေးဟုတ်ရလားတထက်သေးမဟုတ်ဘူးလို့သိမှတတ္တရဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ပြုသူပင်ခံစားရတယ်လို့အဲ့လိုမပြောဘူးဒီရုပ်နဲ့ဓမ္မနဲ့ဖြစ်တယ်ဓမ္မနဲ့ပြက်သွားတယ်ဓမ္မရုပ်နဲ့အသစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနတ်ဆာအင်ညောနတ်ဆာတော် तू မဟုတ်ဘူးတဲ့ तू တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောနောက်တစ်ခါထပ်ပြောမယ်နတ်ဆာအင်ညောတခြားသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တရားတော်နဲ့ဆိုင်တယ် तू လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တခြားသူလည်းမဟုတ် तू မဟုတ်ဘူးဆိုတာကအပြက်ကိုမြင်လို့ तू မဟုတ်ဘူးပြောတာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပြောတာဒါဖြင့်တခြားလူလားတခြားလူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့ဒီယုံနံနဲ့ဒီယုံနံเนี่ยတန်တတိအစင်ဟာဆက်နေတယ်ကုသိုလ်ပြုတုံးကလည်းဒီယုံနံဖြစ်ပြက်နေတယ်အဲ့ဒီယုံနံကနေပြက်သွားတဲ့ခါဓမ္မယုံနံအသစ်ဖြစ်တယ်တန်တတိအစင်ဆက်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင်းကျိုးလို့ပြောတာသတော်ကောင်းဒီပြင်းယုံနံကနေလာပြီးတော့လာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီယုံနံကနေဒီယုံနံကိုဖြစ်တာယုံနံတန်တတိဖြစ်ပြက်အစင်ဆက်မနေဘူးလားသတော်ကောင်းဖြစ်ပြက်အစင်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားသူမဟုတ်ဘူးတဲ့သူပဲတဲ့တခြားလူမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ဆိုပြုတဲ့သူပဲတဲ့ယုံနံတော့တထက်သေးမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော်တထက်သေးမလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ တတ္တစီမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥစ္စေဥစ္စေဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားရနော်အခုနကတော့တတ္တရဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်အခုကဥစ္စေဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးပြန်ဖြစ်တယ်မလားကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥစ္စေဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ခုနကတော့အပြက်ကိုမြင်တော့တတ္တရဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုယူတတ်ရမယ်တဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေတရားသဘောပေါက်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့လိုယူတတ်ကဲရှင်းအောင်ပြန်ပြောပါဦးမယ်မမှန်ရှိမှာလူတယောက်လာရက်တယ်မှန်ရှိမှာလူလာရက်တယ်မှန်တဲ့မှာအရေးမထင်ဘူးလားဟုတ်မှန်ရှိရလူနဲ့မှန်တဲ့ရလူနဲ့အတူတူလားတခြားတည်းလားတခြားသီလားအတူတူလားတခြားသီလားအတူတူပြောလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားသီပြောလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါယူရမယ်ဒီကလူလေဒီကအရေးလေလူနဲ့အရေးနဲ့တူပါမလားလို့အဲမတူဘူးမတူတာကိုယူမသတ္တရဒိဋ္ဌိစင်တယ်လူနဲ့ရိုက်တော့မတူဓမ္မအဖြူဝတ်ထားရဲ့ဓမ္မဘာပေါ်မလဲအမဲပေါ်ပါဟောတူတော့မတူဘူးတဲ့မတူဘင်းနဲ့ဒီလူနဲ့ဒီလူနဲ့ကကြောင်းကျိုးဆက်မနေဘူးလားအယုတ်နဲ့အရိတ်နဲ့ကကြောင်းကျိုးဆက်ဒီယုတ်ကအဖြူဝတ်ထားရဲ့ဓမ္မအဖြူပေါ်တယ်ဓမ္မအမဲဝတ်ထားရဲ့ဓမ္မအမဲပေါ်တယ်အဲ့ဒါမလို့ तू ကအစင်ဆက်ကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်တဲ့ကြောင်းကျိုးပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥစ္စေဒါဒိဋ္ဌိစင်းတယ်။ခုနကတော့တသက်စီဖြစ်တာကိုမြင်မှတတ္တရာဒိဋ္ဌိစင်းတယ်။ကြောင်းကျိုးဆက်တာကိုမြင်မှဥစ္စေဒါဒိဋ္ဌိစင်းတယ်။ဘောပါရဲ့လား။ပါပါဘူး။တယောက်တည်းလို့လည်းယူလို့မရဘူး။တခြားစီလို့လည်းယူလို့မရဘူး။ကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ယုံ nant တဘာဝတန်တတိဖြစ်ပြည့်အစင်ပဲ။အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဂံဗီရပဲ။နက္ခတ္တဘေဒီနေတဲ့နယ်ဆိုင်နေလက္ခဏာတို့ဘေဒင်တို့အင်္ဂဝိဇ္ဇာတို့သူဟာနဲ့သူနဲ့တာပဲဂံမိရတယ်အဲ့ဒါတွေတဲ့ဂံမိရဖြစ်တယ်ဒီဟာကိုသိမှသစ္စာကိုသွားမှာမလားသူတော်ကအဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတော့မှတတ္တရနဲ့ဥစ္စေဓာကိုပယ်နိုင်မှာမလားတတ္တရနဲ့ဥစ္စေဓာကိုဒီလိုတရားစင်အားဖြင့်အသိနဲ့ပယ်နိုင်မှအပွားနဲ့တခါထပ်ပယ်ရဒါအသိနဲ့ပယ်တာလေတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တစီလို့သိလို့ရှိရင်တတ္တရစင်တယ်သောတော်လည်းပဲကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်ဟောင်းပြက်ပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ဖြစ်တာကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်ပြန်ဖြစ်တယ်လို့သိရင်ဥစ္စေဒါဒိဋ္ဌိဆင်တယ်အဲ့တော့တသဒ္ဒလည်းဆင်တယ်ဥစ္စေဒါလည်းဆင်တယ်ဂျာဘာလန်းလည်းမစ္စည်းမပရိပဒါလန်းတမ္မာဒိဋ္ဌိလန်းအခုဆင်တာကညာတပရိညာနဲ့ဆင်တာတရားဆင်နဲ့ဆင်တာအသိနဲ့ဆင်တာရောက်လို့ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါကျတော့မှအပွားနဲ့ဆင်တာဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တဲ့ခါကျတော့ပထမဖောင်းတာလေးနဲ့နောက်ဖောင်းတာလေးနဲ့အတူတူပဲလားပထမဖောင်းတာပထမဖောင်းတာပြည့်သွားပြီလေနောက်တစ်ခါဖောင်းတာနောက်တစ်ခါဖောင်းတာမလားယုံနံသူ့အတူပြည့်သွားပြီပထမဟာပြည့်သွားပြီနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါအစ်စ်ပေါ်လာတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီယုံနံဒီယုံနံမဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အပြက်ကိုမြင်တော့တတ္တရာဒိဋ္ဌိဆင်တယ်ရောဟီတို့တွေးမနေနဲ့အပြက်ကိုမြင်တော့ဗာစင်ပါလိမ့်သို့တော်လည်းပဲဒီဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ရုပ်အစင်ဟာဒီပြင်လူတွေရဲ့ရုပ်အစင်မဟုတ်ဘူးဒီနာကိုယ့်ဘိုက်ကရုပ်အစင်မလားဒီရုပ်တွေပဲဓမ္မဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ရုပ်အဟောင်းပြက်သွားတဲ့နေရာမှာရုပ်အစ်စ်ထပ်ဖြစ်တာတဏ္ဍာမှာသွားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာပဲဖြစ်တာမလားယောဂီတို့တဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်တာလေယောဂီတို့တဏ္ဍာမှာပဲအဟောင်းပြက်အသစ်ဆက်ဟောင်းပြက်အသစ်ဆက်ဟောင်းပြက်တာမြင်တော့တတ္တရဒိဋ္ဌိစင်းတယ်အသစ်ဖြစ်တာမြင်တော့ဥစ္စေဒါဒိဋ္ဌိစင်းတယ်အဲဒါအလေကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်ဟမ်ယုတ်တဏ္ဍာနေဖြစ်ပြက်နေတယ်ယုတ်တဏ္ဍာနေတန်တတိအစဉ်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ယုတ်တဏ္ဍာနေဘာဖြစ်နေပါလိမ့်အေးတန်တတိအစဉ်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ဆိုတော့ချက်လိုက်ယောဂီယုတ်တဏ္ဍာနေကမမြဲဘူးယုတ်တဏ္ဍာနေကအဆိုးမရဘူးယုတ်တဏ္ဍာနေကဆင်းရဲတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစီပြန်မရောက်ဘူးလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုတစ်လုံးတည်းပြောလိုက်သစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုသိတာမှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတယ်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ခြားသိရမယ်လို့ပြောတယ်မလားအာအိုရာရီနာရာရီဒုက္ခတွေပဲဟေးငါကားတွေမှောက်လို့ဟေးဆေးုံတွေတဲ့ရတဲ့ဒုက္ခပဲဟေးအာဟိုမှာရေရကြီးလို့လည်းဟိမိတွေလောင်လို့လည်းဟိပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအထေဒရတ်တွေ ਨੇ ပြောတာအဲ့ဒါကတန်ဝေကသဘောမျိုး ပြဉ္ညာဒုက္ခသဘောမျိုးတွေအဲ့ဒါကပိုင်းခြားသိတာမဟုတ်ဘူးတန်ဝေကကြောက်เสียရတယ်ယူရတော့ဩအကုသိုလ်တွေရောက်လို့ဖြစ်ရတယ်အကုသိုလ်တွေရှောင်မှပဲကုသိုလ်လုံးမှပဲတန်ဝေကဖြစ်ဖို့ပြောရတယ်အဲ့ဒါမဉ္ဇဉ်ဖုံညာနဲ့ဝိပဿနာညာမဖြစ်ဘူးအဲ့တန်ဝေကကိုယူပြီးဝိပဿနာအားထုတ်တော့မှခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်တဲ့ဉာဏ်တွေကကုဖြစ်လိုက်ကုပြက်လိုက်ကုဖြစ်လိုက်ကုပြက်လိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါလို့မလားသူတော်အောင်လို့ထိုင်းနေရင်းနဲ့ကိုပဲဒုက္ခရောက်နာလို့ကျင်လို့ကြိုက်လို့ခဲလို့မီးလောင်လို့ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာကလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်ပြက်တာကလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်ပိလက်နာထောနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံနေရလို့ဆင်းရဲတယ်ဒါကိုပြောတာလေသူတော်အောင်လို့အဲ့ဒီဆင်းရဲအစ်စ်ကိုသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ဆိုင်လို့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာမှာဟိုးနောက်ဆုံးကြမှာဟောတာမလားခြေသုံးမှာပါဟောလဲသတိပိဒုက္ခသရပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခအပိယဟိတံယောကောဒုက္ခပိယဟိဝိပယောကောဒုက္ခယံပိဿာနလပတိတံပိဒုက္ခပြီးတော့မှတန်ခိတ်တေနပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတကယ်တကယ်တော့ဒုက္ခပါပဲတဲ့အချင်းအဖြစ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခပါပဲရုပ်တေနတွေကိုပြောတာလေဒုက္ခဆိုတာဘာပြောတာဖြစ်ပြနေတာပြောတာရုပ်တဏ္ဍာနေဖြစ်ပြနေတယ်မလားသတော်အောင်လို့အေးတန်ခိုက်တဏ္ဍာပြစ္ဆုပါဒံနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခပြစ္ဆုပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုတာရုပ်တဏ္ဍာနေကိုပြောတာဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ပြတာကိုပြောတာရုပ်တဏ္ဍာနေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ယောဂီတို့အားထုတ်နေတာပဲဗျာပြောင်းနေတာမတွေ့ဘူးလားအေးအဲ့ဒါဖြစ်ပြတယ်ပဲပြောင်းနေဆိုတာဖြစ်ပြပြဆိုဆိုလည်းပဲဖြစ်ပြလို့မဆုံးနေအောင်ရိုးရိုးလေးပဲဆုံးနောက်မှဖြစ်ပြတယ်ကြာရဏနာမြင်လာလိမ့်မယ်အခုကိုကနေအပေါ်ကနေဆုံးလိုက်လို့ရှိရင်တကယ်မမြင်မဲနဲ့မြင်လို့ထင်သွားတတ်တယ်ဒီနီလာကိုပြောတာဒီပြနီလာသူကသူကြိုက်တယ်လို့မှတ်ပေါ့ဖောင်းဖောင်းနဲ့မှပိပိနဲ့မှရရနဲ့မှနာနာနဲ့မှကြိုက်ကြိုက်နဲ့မှအဲ့လိုမှတ်တာပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရကိုမှတ်တာပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာပေါ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာအဖြစ်ကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့မှတ်နိုင်တော့မှနောက်ကြတော့အဖြစ်နဲ့တွဲပြီးဘာဘာသိလာလဲအပြက်ပါသိလာတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာတွဲသိတယ်အပြက်ကြီးမသိသေးဘူးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာတွဲပြီးတော့အကြာကြီးသိပြီးတော့မှနောက်ကြတော့ဖြစ်တာတဖြည်းဖြည်းမိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်အဖြစ်မတွေ့တော့အပြည့်အကြီးပဲတွေ့တယ်အဲ့တော့မှအမြဲတမ်းကြီးဖြစ်ပြက်ကြီးမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးပြောတော့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ပြောနေအမြဲတမ်းကြီးဖြစ်ပြက်မြင်တာမဟုတ်ဘူးစမြင်မြင်ချင်းကအဖြစ်ကိုမြင်တာအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမှတ်ပါမှတ်ပါမှတ်ပါများတော့မှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်တော့မှဖြစ်တာနဲ့တွဲပြီးတော့ပြက်တာလေးပါမြင်လာဟောဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဩပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်အဲ့မှာပေတိပတ္တိတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာအကြီးကျယ်နောက်ကြတော့ပေါ်တာနဲ့ပြောက်တာမှာပေါ်တာကတဖြည်းဖြည်းမှိမ့်မှိမ့်မှိမ့်မှိမ့်မှိမ့်မှိမ့်ပေါ့ပြက်တာကထင်ရှားပေါ်တာကမှိမ့်မှိမ့်ပြက်တာကထင်ရှားနောက်ကြတော့အပြဲကြီးပဲဘင်ကညာဖြစ်သွားအဲ့လိုဖြစ်တာရောယူတို့ဟုတ်လားဒါလုပ်ငန်းတွေကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့လိုမြင်ရအောင်လို့သူတော်ကောင်းတို့မစ္စည်းမပฏิပဒာတယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားစီလည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလဲဆိုတော့ပြက်နေလို့ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်ခုနရောရောကြီးတို့တရားစနာကစားကယုံနံနဲ့အခုယုံနံနဲ့တူသေးရလားမတူပါဘူးပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီရောကြီးတို့စနာကစားနုနုနဲ့နဲ့အခုရင်းကျက်သွားပြီအိုသွားပြီဟုတ်လားမလားပြက်သွားပြီတဲ့ပြက်သွားတာမြင်နေတယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်ဆတော့သူမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်ဆအင်ညောတခြားသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တခြားသူလားတခြားသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီယုံဏ်ပဲပြန်ဖြစ်နေတာမလားဒီယုံဏ်ပြက်ပြီးတဲ့နေရာမှာဒီယုံဏ်နေရာမှာပဲယုံဏ်အသစ်ထပ်ဖြစ်တာမလားအဟောင်းပြက်တာကိုမြင်တော့တတ္တရဆင်တယ်အသစ်ဆက်တာကိုမြင်တော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဆင်တယ်အဟောင်းနေပြက်တယ်သူ့သဘာဝနိယာမအရဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဘလုံးဘယ်ဖရာသခင်မှဖန်သိတာမဟုတ်ဘူးယုံဏ်ရလိုက်ဖြစ်ပြက်နေတာသူ့သဘာဝပဲနိယာမတရားပဲသူ့ဟာသူ့သဘာဝဓမ္မနိယာမဖြစ်ပြက်နေတာပဲအဲ့ဓမ္မနိယာမသူ့သဘာဝအမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်လို့ရှုတာမှတ်တာအာထုတ်တာဝိပဿနာ။ဩသဘာဝ။ဩဒါယုတ်တရားနံတရားတွေသဘာဝတရားတွေ။ယုတ်တရားနံတရားတွေဘာဖြစ်နေသလဲ။ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်။သဘာဝတရားတွေလေ။သဘာဝတရားတွေကိုသိတာသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့သဘာဝလက္ခဏာလေးတွေပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်တာကိုမှတ်ပါများတော့ပေါ်တာပြောက်တာသိလာတယ်မလား။ပေါ်တာပြောက်တာသိလာတော့လက္ခဏာ၃ပါးပါမလာဘူးလား။ပေါ်တာပြောက်တာဆိုဖြစ်တာပြက်တာပေါ့ဗျာဖြစ်တာပြက်တာလေးမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဩမမြဲပါလားဩဆင်းရဲပါလားဩအဆိုးမရပါလားသိမလားဘူးလား အဲ့ဒါတာမညက်လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းယောဂီတို့ညံတက်သွားရင်အဲ့ဒါရောက်သွားမှာအဲ့တော့ဦးနှံတော့ကတရားဓမ္မတွေနာကြပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဇ္ဈိမပရိပဒါလမ်းစဉ်လည်းသိတယ်လောဘဆုံးဒေါသဆုံးကိုရှောင်ပြီးတော့အလယ်ကနေပြီးတော့မဇ္ဈိမပရိပဒါကိုယ့်ကိုယ်လည်းပဲမညာဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းမညင်သေးဘူးတတိပညာနဲ့ကိုယ်အတတ်နိုင်ဆုံးသိဉ္ဇီခံမှတ်တယ်ဘယ်လိုမှသိဉ္ဇီခံလို့မရရင်ဆက်ပြီးတော့အမှတ်ဆက်အောင်ဆက်ရှုမှတ်တယ်အဲ့တော့မေတိမပရိပဒါမကြဘူးလားကြပါပါလုပ်ငန်းဆိုင်လုပ်ငန်းပိုင်းတော့တော်ကောင်းတို့လုပ်ငန်းပိုင်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမေတိမပရိပဒါကြတော့မေတိမပရိပဒါကိုလည်းသိရမယ်တဲ့ဘယ်လူဘယ်နဲ့မှလာပြီးတော့လွဲအောင်ချော့အောင်ဘလို့မှချော့ပြောလို့လည်းမရဘူးချော့ပြောလို့လည်းမရဘူးမင်းတို့အဲ့လိုလုပ်နေဘလို့တရားရပါမလဲမင်းတို့ထိုင်တာလေးကနည်းနည်းလေးနဲ့ပြောလူမဟုတ်ဘူးဟိုးကောင်းကရဗျမာကြီးဆင်းပြောတော့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီလမ်းစဉ်နဲ့ကိုကတရားရထားတာမလားယောဂီတို့ဒီလမ်းစဉ်နဲ့အားထုတ်နေတဲ့သမာဓိတွေထိုက်လျောက်မရဘူးလားရပါပါအဲသမာဓိရထိုက်ဘာဒီဒီလိုမှန်ရင်တဲ့သမာဓိရတယ်ဆိုကိုယ့်ကိုယုံကြည်ပြီးသားပဲကိုယ့်ကိုယုံကြည်ပြီးသားတရားကိုယုံကြည်ပြီးသားဘလူးမှလာပြီးတော့ဆွဲလို့လည်းမရဘူးခြောက်လို့လည်းမရဘူးမြောက်လို့လည်းမရဘူးဘာမှလို့ပြောမင်းတို့ကြိုက်တဲ့ဟာလို့မင်းတို့ကောင်းတဲ့ဟာလို့လို့ချေကိုကြိုက်တာကိုလို့ဒီလမ်းကတော့အမှန်သမာဓိလည်းရတယ်ပညာလည်းရတယ်မဉ္ဇဉ်ဖုံဉ္ဇဉ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဟေးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောရတယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သူများကိုလည်းပြန်ပြီးသင်ပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့သင်ပေးရလဲမဉ္ဇဉ်ဖုံဉ္ဇဉ်ရနိုင်တဲ့ကျင်းသေးတို့ကျင်းသေးတို့သင်ပေးရတာမကျင်းသေးပဲနဲ့သွားသင်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲကျင်းသေးတယ်ကျင်းသေးတော့ရှင်မာစီဆရာတော်ဘာကြီးကိုယ်တိုင်ရထားလို့ပြန်သင်ပေးထားတာဒီလမ်းကျင်းသေးရတယ်ဒါပဲနဲ့ပုံကိုယ်တရားတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့ဗျာခက်ကြမ်းကြမ်းသမားခက်ကြမ်းကြမ်းလုံးဝမှဇရိုက်တရားမတူဘူးလေအချို့ကလည်းပဲအနုပညာသမားလည်းအနုပညာလေးလို့ပြောလဲတရားဟောတာတော့မတူဘူးလေအရှင်းဆုံးမှကြိုက်တဲ့လူကလည်းရှိသေးတာဟုတ်ဟဲ့လားနိုင်ငံရေးလို့ဒေါ်နဲ့မောနဲ့ပြောတဲ့လူအဲ့ဒါမှကြိုက်တာလည်းရှိသေးတာဟုတ်ရိုးရိုးလေးပြောမှကြိုက်တာလည်းရှိတယောက်တယောက်မတူဘူးတယောက်တယောက်အကြိုက်ချင်းမှတူမှမတူပဲဒါမင်းဒီမှာပရိပရာဆိုတာကြိုက်တာမကြိုက်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမှန်မို့အကြောင်းမှန်မို့အရေးကြီးတယ်နော်ပါရေးကြည့်ပါလိမ့်မှန်မို့အရေးကြီးတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းဖို့အရေးကြီးတယ်တရားတော်လုပ်တာပဲဘေးရန်အန္တရာယ်များရင်မကောင်းဘူးမသမထလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်သမထအမှန်တန်ကောင်းတယ်အောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်အများကြီးသာသနာပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်မများဘူးလားဘေးရန်အန္တရာယ်များတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လုပ်မှသမားကောင်းနဲ့မလို့ရှိရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်များတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့အတွက်အောင်မြင်တဲ့သူနည်းတယ်ကြာရှုံးသွားတာများတယ်ဝိပဿနာလည်းဘေးရန်အန္တရာယ်တော့ရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲဝိပဿနာကအခုဒီမှာဆရာတော်ဖရာကြီးတွေမိန့်ကြားထားတော့နိလန့်နေရမှန်ကန်နေတော့လမ်းမှားတရားမရှိဘူး။လမ်းမှန်ပဲကိုယ့်ဘကိုယ်ကိုတက်တက်အမှားလိုက်ရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့။ဆရာတော်ကြီးတွေဟောထားတော့အမှန်ပဲ။မဇ္ဈိမပရိပဒါကိုယ့်ကိုယ်လည်းမညာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမငင်းသေးနဲ့အမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစား။ဘာကြိုးစားရမလဲ
1: ။
0: ယောဂီတို့ကိုယ့်ဘကိုစမ်းသပ်ကြည့်ပါဗျာအခုကြံတဲ့3ရက်4ရက်အတွင်းမှာအမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားကြည့်သိတာရယောဂီတို့ကျင့်သေးအာမခံတယ်အမှတ်ဆက်အောင်သာကြိုးစားတမာရီတွေရလာပညာမရတာထားလမ်းသွားရတာဟိုမှာအရသာရှိလာတယ်လမ်းသွားရင်းနဲ့ကိုယ်မြုပ်ဝင်သွားသလိုအပေါ်တက်သွားသလိုတမာရီကအမှန်အဟောဖို့ကောင်းတယ်နိုင်ရန်တစ်ခုမြန်စိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဖဆိုခါဖြစ်သွားသလိုတမာရီရလာရင်ပြောတာဆိုတော့ကောင်းလို့ဟုတ်လားဘလို့နေနေတခါတည်းဘလို့နဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းနေကိုဖြစ်နိုင်ရင်ကြည့်လိုက်နိုင်ရင်ရဝေးဝေးဝေးဝေးဆိုတော့ပြန်နီလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှတ်ဆက်လို့ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့
1: ်
0: အမှတ်ဆက်လို့အံဩစရာတွေအများကြီးပဲတော်အောင်ဒါသမထမဟုတ်ဝိပဿနာကိုပြောတာဟာလားအဲ့တော့မိတိမပြိပိတာလည်းသိရမယ်တယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားသူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲတသရနဲ့ဥစေတာကိုပဲတာမလားညာတပရိညာနဲ့ပဲနေတာတော့တော်အောင်နောက်တစ်ခါဘာသူယောက်ျားမိန်းမပုပ်ကိုအစွဲကိုလဲအစွဲမကြည့်ဘူးတဲ့ဒီလေးချက်ကိုသေချာမှတ်ထားတော့တော်အောင်လို့သွားမှာဟိုနှလုံးသွင်းမှန်သွားမလို့အခုလည်းနှလုံးသွင်းမှန်တာပြောနေတာနော်ယောက်ျားမိန်းမပုပ်ကိုသတ္တဝါအစွဲလဲပဲမကြည့်ဘူးအစွဲလမ်းမကြည့်ဘူးပေါ့ယောဂီပုပ်ကိုဖြစ်ပြီးအစွဲလမ်းကြည့်နေကောင်းမှာပုပ်ကိုသတ္တဝါဆွဲလို့အတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပုပ်ကိုသတ္တဝါဆွဲရင်ပညာဆွဲပညာဆွဲဆိုလို့ရှိရင်တဏှာတွေမာနတွေလာတတ်တယ်နော်သူတော်ငါသားပဲငါသမီးပဲဆွဲပါများလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဆွဲပြီးသိပိတ်တံဖြစ်နိုင်ဦးလားအဲအဲ့ဒါအရန်မဆွဲနဲ့အဆွဲမကြည့်ဘူးတဲ့တရားဓမ္မဘ ഹു တုတ္တရရလားအရန်မဆွဲအောင်က ကိုယ်သားမြောက်ကျွေးတရားရှိကျွေးပေးတရားရှိပေးကုညီတရားရှိကုညီကိုယ်ဝရရရကုညီကိုယ်ဆွေမျိုးတွေကုညီတရားရှိတာကုညီငါဆွေမျိုးငါဆွေမျိုးငါတူမငါတူအယံမဆွဲနဲ့အယံဆွဲရင်နောက်ကဘာလိုက်လားတဏှာတွေမာနတွေမျိုးမျိုးမလိုက်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုလိုက်နိုင်အာဟုဆိုရင်များဘူးလားဗျာအဲ့ဒါအယံမဆွဲနဲ့ကုညီတရားရှိတာကုညီပံ့ပိုးတရားရှိတာပံ့ပိုးမဆွဲနဲ့ဆွဲတင်တာဘာဆွဲတင်လဲတို့တော့ဝိပဿနာတရားဘောဗျဘာဆွဲတင်ပါလိမ့်ဝိပဿနာတရားမဲ့ညာဖုန်ညာပေးပါမလားလို့ဒီလိုကောင်းတော်တော်စဉ်းစားနေရတယ်မဲ့ညာဖုန်ညာကိုဘယ်လိုပေးမလဲဝိပဿနာတရားအားထုတ်မှာမဲ့ညာဖုန်ညာရမှာမလားဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့မဆွဲတင်ဘူးလားတို့တော်ကောင်းလို့အဲဟိုတော့ကတော့မသိခင်တော့သမထဆွဲတယ်သမထကိုအမြဲတမ်းဆွဲတာဂါထာကိုအမြဲတမ်းညွှန်နေတာပဲသူကလည်းသူကောင်းတာပဲထူးခြားတာပဲဒါပဲနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမရဘူးထူးခြားတာပဲရှိတယ်ဝိပဿနာကိုဆွဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာအမတန်နီးတယ်ဆင်းခြင်းတယ်ကွာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်နေမြင်နေမှကြားကြားတော့မှဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပြောက်လို့မျိုးဩဘယ်မှမမြဲပါလားအနိစ္စတွေပါလားဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနဲ့နီးမသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆွဲမဲ့ဆွဲဝိပဿနာအားထုတ်တာကိုဆွဲပါဒါကိုပြောတာဟဟလားငါသူယောက်ျားမိန်းမအဆွဲကိုမဆွဲနဲ့နောက်တစ်ခါနံပါတ်၄ရပါလဲဆိုတော့မာသူယောက်ျားမိန်းမပညာတွေကိုလည်းမပယ်နဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ပြီးတော့တချို့ကအယမ်းပယ်တာပဲငါလို့မထင်နဲ့ယောက်ျားလို့မထင်နဲ့ဒါယုတ်နေတာနေပဲနေရတကယုတ်နိုင်ရင်ပြောလို့ရပါမလားအဲသူ့နေရာနဲ့သူသုံးရတယ်ဗလားဥမာဒါနပြုတယ်ဆိုလည်းပဲဖရက်တရားတန်ခါယတနာမြတ်ဆုံးမရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေယူဆပြီးတော့ဒါနပြုတယ်ရှစ်ခိုးတာလို့လုပ်တာမလားနေရတကမှမာသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်ပယ်လို့ရပါမလားသူ့နေရာနဲ့သူသုံးမှာနေရတကယမ်းမပယ်နဲ့အများသုံးတဲ့ပြည့်ညတ်ကိုမပယ်နဲ့သူ့နေရာသူ့ဒေသမှာသုံးတာတွေရှိတယ်မလားသူတော်ကောင်းသူ့နေရာသူ့ဒေသနဲ့သုံးတဲ့ပြည့်ညတ်ကိုမပယ်နဲ့ဒီလေးချက်ကိုပြောချင်တာသူတော်ကောင်းဒီလေးချက်ဟာဘယ်ကြောင့်ဒီလေးချက်အကျိုးထူးတွေရလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုလေ့လာပါများရင်အာထုပ်ပါများရင်အဲ့ဒီအကျိုးထူးတွေရနိုင်တယ်တဲ့ဒါကရောဟိတုတရားအနေနဲ့ရှေ့ပိုင်းကပြောတာကုသမကနှလုံးသွင်းမှန်ကျင့်စဉ်မှန်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ဒါဆိုကြည့်ပါဦးနှလုံးသွင
1: ်းမှာကျင့်စဉ်မှာနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်
0: နောက်တစ်ခေါက်နှလုံးသွင်းမှာကျင့်စဉ်မှာနိဗ္ဗ
1: ာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည
0: ်နှလုံးသွင်းမှန်လားနည်းနည်းတော့ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်လားယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်လားဘယ်ရဆင်းသက်လာလဲဆိုတော့တပ္ပုရိသတန်သေးဝတတ္တမတဝနသူနောက်ကခြံရံထားရတာကဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဒါနှလုံးသွင်းမှန်လားဒါကနှလုံးသွင်းမှန်လားယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်လားအဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့အတွက်တပ္ပုရိသတန်သေးဝဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမှီဝဲစည်းကပ်ပါတတ္တမတဝနသူတော်ကောင်းတွေတရားကိုထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါနာကြပါအဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာလေးကြိုးစားအားထုတ်ပါအဲ့လိုဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲနှလုံးသွင်းမှန်ပဲတဲ့ယောနိသောမနတိကာရအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်တာကအကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ကဘာလာမလဲဆိုတော့ကုသိုလ်တွေမြောင်များစွာဖြစ်လိမ့်မယ်ဉာဏ်ပညာတွေမြောင်များစွာဖြစ်လိမ့်မယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရလိမ့်မယ်အကြောင်းအကျိုးခုနတုန်းကယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ဖို့လေအကြောင်းဘယ်နှချက်လဲသုံးချက်အခုယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ရင်အကျိုးတရားကဒါအကျင့်ကိုပြောတာချက်လိုက်အများကြီးပေါ့ဗျာယောနိသောမနတိကာရဖြစ်တာနဲ့ကုသိုလ်ရတာပဲနှလုံးသွင်းမှန်လို့ရှင့်ဩဒါအကုသိုလ်တွေပဲရှောင်မှပဲဒါကုသိုလ်တရားပဲကျိုးစားပြုလို့မှပဲနှလုံးသွင်းမှန်လိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်ရလားအခုသူတော်အောင်လို့လေးပြန်တန်နေကြားနေတယ်နှလုံးသွင်းမှန်ကြည့်အောင်တတော်ဆူတာပဲနှလုံးသွင်းမှန်မှမျိုးမျိုးနှလုံးသွင်းလို့ရပါတယ်ဒီတန်လေးအခုကြားနေတယ်ကြားပြီးဘာဖြစ်သွားလဲကြားပြီးပြတ်သွားတာပဲအရှုခံနေမလားအရှုခံနေမထင်ရှားဘူးလားမတို့တရားရှုဖို့အတွက်ဟေးလာပြီးတော့ရှုပါမှတ်ပါလို့တို့ကလာပြီးတော့ပင်မန်းခံပြီးတို့ဘော်ကိုလာဝဲပြကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရင်ပြောပါတယ်နှလုံးသွင်းမှလို့ရှိရင်တော့တဲဆူတာပဲကွာအလကားနဲ့လှုပ်ရှုပ်နေတာပဲဘာဒီမှလည်းမသိဘူးဆိုဒေါသဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားတာလေ ဟုတ်တယ်မလားပြောပြီးတော့ဝိပဿနာယောဂီဆိုတာအရှုခံထင်ရှားရင်မှတ်မှာမလားဝိပဿနာယောဂီကိုမှတ်ထားအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ဝိပဿနာယောဂီဆိုတာဝိပဿနာယောဂီဆိုတာအရှုခံကိုလိုက်ရှာနေရတာလေဘာအရှုခံဖြစ်မှတ်မှာမလားဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာတယ်လေအရှုခံရှာတာမလားအဲ့တော့မကြားတာထင်ရှားနေအရှုခံမထင်ရှားဘူးလားဆိုတော့ဟာအဲ့ဒါမှလည်းမကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဘာကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်အော်ဒလဇက်ပြက်နေတာပဲအပြက်တွေပဲကြားပြီးပြက်သွားတာပဲကြားသီးတွေကလေးပြက်သွားတယ်အတန်လည်းပြက်သွားတယ်ကြားသီးတွေလည်းပြက်သွားတယ်အတန်လည်းပြက်သွားတယ်အော်အပြက်တွေပဲဟေးသင်္ခါရတရားတွေကဝရဓမ္မသင်္ခါရအပြက်တွေဆိုတာတဲမှန်တာပဲဟောဉာဏ်ပညာမရဘူးလားကုသိုလ်လည်းရတယ်ဉာဏ်ပညာလည်းရသူတော်ကတော့နှလုံးသွင်းမှန်တန်ဝေကလည်းရတယ်ကုသိုလ်လည်းရတယ်အများကြီးရပင်လည်းပင်ကြီးတွေ့တယ်တန်ဝေကရအောင်နှလုံးသွင်းကြအောင်အဲ့ဒီပင်လေပင်ကရေတွေတဲ့မကဘူးတို့မျက်ရည်ကြားခဲ့ရတာမလားဩပင်လေပင်เนี่ยရေတွေအများကြီးပဲတတဝတူးတယောက်မျက်လုံးသေးသေးလေးတွေကထွက်လာတဲ့မျက်ရည်သမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရေတွေတဲ့များတယ်တဲ့ဒေချာတွေးကြည့်တန်ယောဤတို့တန်တရာလဲရတာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားယောဤတို့ဒီဘဝမှာထွက်လာတဲ့ရေကတဖလားတော့တော့မရဘူးလားခံတိုင်းလေတရားအားထုတ်ကြတာဥပမျက်ရည်ကြရတယ်ဗျာအံ့ရောဒီပြင်ဟာတွေကတော့ထားလိုက်ပါတော့ตาရည်မရာရည်ကြောင့်ကြတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးကြကြတရားအားထုတ်ကြတာဥပမပဲစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်ဖြစ်ပြီးမျက်ရည်ကြရတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့မျက်ကိုစုထားဘယ်တော့ကြပါလဲဆိုတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မျက်ရည်ကြခန္ဓာရှိလို့ခန္ဓာရှိလို့ကြရတာမလားဘသူကြောင့်ဘယ်ဝကြောင့်ဘသူမတရားပြောလို့ငါမတရားပြောအဲ့ဒါတွေမတွက်နဲ့ခန္ဓာရှိလို့ကြားရတာမလားခန္ဓာဘာပြောလို့ရှိနေရတာလဲဆိုတော့ကိလေသာကိုအောင်မလုပ်လို့မလားကိလေသာကိုအောင်မလုပ်ဘူးတိုက်တယ်နဲ့ဘာတွေညာတွေနဲ့ပြောနေကြတယ်မလားပြောနေမျက်ရည်ဆက်ကြမှာပဲဘာမှဘယ်တွေမတွက်နဲ့အဲ့ဒါမျက်ရည်ကြအောင်မှာပဲအဲ့ဒါဒီလောကကြီးကိုယွံမုံမှလွန်မြောက်မှဒီကိလေသာတွေကုန်ခန်းခန္ဓာခြုံရင်းမှမျက်ရည်သိမ်းမှာမလားဒီခန္ဓာရရဲ့မျက်ရည်ကြဘွားတော့မကျိမ့်သေးဘူးလားဗျာအေးတံဝေကယူစရာတွေတံဝေကယူရပင်လေကြီးကြည့်လိုက်ရင်လဲဩသွေးတွေကြခဲ့ရတယ်မျက်ရည်ကြခဲ့ရတယ်ပင်လေရင်မကတော့အမျိုးမျိုးသားကြောင့်သမီးကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်မျက်ရည်ကြအဖေကြောင့်အမေကြောင့်အဲယောက်ျားကြောင့်မိန်းမကြောင့်မျက်ရည်တွေကြလဲရတာအမျိုးမျိုးပဲလူသိအောင်လဲကြလူမသိအောင်လဲကြရမျက်ရည်တွေကြရလက်ကင်မွားတွေလဲပုံလုံးဆိုးရွှဲကုန်အဲ့လိုလေဘုံလုံးဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒါဒီခန္ဓာရပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုကြာကြာနာနာအားမထုတ်လို့မလားအဲ့ဒါဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာသူများပြောပြတိုင်းဟုတ်နဲ့ပြီးသေးတာမဟုတ်ဘူးဗျယဟန္တာဖြစ်မှပြီးတာမလားဝိသုရုပ်ကသူများတရားဟောနေတယ်စာချက်ပြီးဟောနေတာစာချက်ပြီးဟောနေဦးနဲ့ကိစ္စပြီးပါမမပြီးဘူးလက်မဲ့လေးဖို့ရမှာကိစ္စပြီးတာမလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျုံတဲ့အခါကျတော့သူများချက်ပြောနေတယ်ကိုပြီးအောင်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာရရဲ့မျက်ရည်ကင်းမှာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိတို့မြင်တတ်မယ်ကြားတတ်မယ်ယူတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဟာကို့အတွက်ကုသိုလ်လည်းရပညာလည်းရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောနိတော်မနတိကာရကြောင့်ဘာကြောင့်မလေးယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်တာတင့်တင့်မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းတာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတာနှလုံးသွင်းယောနိတော်မနတိကာရကိုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးတတ်တာကုသိုလ်ဖြစ်စေတယ်ကုသိုလ်ရဲ့ဗဒ္ဓထံကုသိုလ်ကောမှုမှန်သမျှရဲ့အနီးကပ်ဆုံးအကြောင်းဟာယောနိသောမနတိကာရယောနိသောမနတိကာရရှိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကအမြဲတမ်းရတယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်တာကြားတာနာနာဆားတာအကုန်လုံးနောက်တစ်ခါဉာဏ်ပညာလည်းမရဘူးလားဗျာနှလုံးသွင်းမှန်လို့ယာတာယုတ်တင်တန်တွေပဲအကြောင်းတွေကြိုးတွေပဲအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တတွေပဲခဏခဏနှလုံးသွင်းနေဉာဏ်ပညာမရဘူးလားဗျာအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာတွေရင်းကြတော့မဉဏ်ဖုံညာမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့ကြောင်းလဲဆိုတော့ယောနိသောမနတိကာရကြောင့်အဲ့ဒါမလို့ယောနိသောမနတိကာရမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းမှန်အောင်သူ့ရှိကနှစ်ချက်ရှိတယ်ဘာနဲ့ပါပါလိမ့်တပ္ပုရိတတန်သေးဝတတမတဝနာသူတော်ကောင်းတွေကိုစိက္ခပါသူတော်ကောင်းတရားတွေနာပါသူ့နောက်ကကပ်နေတာကဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ပါဒီသုံးခုလုံးကသူ့ကိုလှမ်းအကုန်လုံးဝိုင်းထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒီသုံးခုလုံးကတပ္ပုရိတတန်သေးဝတတ္တပတဝနာ နမနုဓမ္မပฏิပတ်တိအဲ့ဒီ၃ချက်ကယောနိတော်မဏိကာရကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်ယောနိတော်မဏိကာရတဲ့သူတို့၃ချက်ကိုပြန်ထောက်

ယုနေသာပညာဒါနချောင်းတိုက်အတွင်းဝယ်ဆင်ကျင့်ပပြုလို့အပ်သည်ညာဥယံဓမ္မသဘင်အခန္ဓာဝယ်ဟောကြားအပ်သည်ဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူအမည်ရှိတရားဒေသနာတော်ဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူလောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဘဝကိုအလှဆင်တယ်လို့မအောင်မိနဲ့ဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူရှိတယ်လို့ဘဝကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းစေတဲ့လူလည်းရှိတာပဲနော်အဲ့တော့လောကမှာလူရဲ့လူဖြစ်လာလို့ရှိရင်မိမိတို့ဒီဘဝကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းအောင်လုပ်သူမဖြစ်ဖဲနဲ့ဘဝကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းအောင်လုပ်သူမဖြစ်စေဘဲနဲ့ဘဝကိုအလှဆင်သူသာဖြစ်စေသင့်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဘဝကိုအလှဆင်ခြင်းရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့အလှဆင်ကြလဲ လောကဟာလူတိုင်းလူတိုင်းလှခြင်းပခြင်းညမြို့တွေရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပွဲလန်းသဘင်ရှိအလှဆင်ကြတယ်နော်တကယ်လောကကြီးကိုဘာတွေနဲ့အလှဆင်ကြမလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဘာနဲ့အလှဆင်မလို့ဆိုတာကိုဒီကနေ့ညဘုန်းကြီးတို့ကဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကထုံနှုတ်ပြီးတော့ဟောမှာပါ။ဘုန်းကြီးရဟောတဲ့တရားတွေမှန်သမျှဘုရားမြတ်စွာဟောတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တံတစ်ခုခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဟောတာပါ။သို့တော်လည်းအမည်နာမပေးပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်အောင်တင်ပြပုံတင်ပြနေတော့စီစဉ်ရတယ်အခုဒီကနေ့ညဘုန်းကြီးကဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူဆိုတာကင်ဂုတ်တရနိကေမာလာရှိတဲ့အန္တသုတ်တံအဲ့ဒီသုတ်တံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဟောပါပါနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတဲ့တရားဟာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားပါဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ပိုင်တရားမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာမှအေးလောကကြီးကိုအလှဆင်မဲ့သူဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့လိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်ကလေးတွေကိုအရင်ကြည့်ရအောင်။ကောင်းဆိုးလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံလျက်ကောင်းဆိုးလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံလျက်အာမံအပြည့်တတိမကွာပညာမျောမြင်အလောဝင်အလှဆင်ကြတို့ဘဝဘဝကြီးကိုအလှဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဘာလုပ်ရမလဲကောင်းဆိုးလောကဒံကြံ့ကြံ့ခံနဲ့အဲ့ဒီအကောင်းလောကဒံနဲ့အဆိုးလောကဒံဒီနှစ်ခုကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့အကောင်းလောကဒံရှိတယ်လို့အဆိုးလောကဒံလည်းရှိတယ်အများစုကတော့အဆိုးနဲ့ဂျုံမှလောကဒံခံရတယ်လို့ပြောတာအကောင်းနဲ့သာဂျုံလို့ရှင်မှိတ်ချိတ်ပြီးတော့နေကြတယ်နော်ဘယ်သူမှလောကဒံခံရတယ်လို့ဘယ်သူမှမငြင်းဘူးစီပွားရေးတွေအောင်မြင်တိုးတက်နေတဲ့လူတယောက်ကငါလောကရန်ခံနေရတယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးလောကရန်ဆိုတာလာဘအလာဘစီပွားတိုးတက်မှုကိုရတယ်ပညာတိုးတက်မှုကိုရတယ်တိုးတက်မှုမှန်သမျှရရှိတာလာဘအလာဘဆိုတာတိုးတက်မှုတွေမရရှိဘူးတဲ့ဆိုရုပ်တည်းအဲ့ဒါကအလာဘယတအာယတအချံရန်ရှိတယ်အချံရန်မရှိဘူးနေတာပတန်တာအကဲ့ရဲ့ခံရတယ်ချီးမွမ်းခံရတယ်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်လောကဓံလို့ဆိုတယ်လောကဓမ္မလူသားတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့လောကမှာရှိနေတဲ့သဘာဝလို့ဆိုလိုပါတယ်လောကရဲ့တဘာဝကိုလောကဓံလို့လောကဓမ္မဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုကြည့်ပြီးလောကဓံလို့ဒီလိုခေါ်တာဓံဆိုတဲ့နေရာမှာဓံပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ဓံကြတော့ဓာတွေးကိုနှာကြီးတက်ပြီးတော့ရေးရတယ်ဒန္တကမ္မဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတာလောကဓံကြတော့လောကဓမ္မကလာတာဖြစ်သောကြောင့်ရေးထုံးအလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာအောက်ခြိုက်ကိုမတ်တက်ပြီးတော့ရေးမယ်သို့မဟုတ်ဓာအောက်ခြိုက်ကိုသေးသေးတင်ပြီးတော့ရေးရဓာတွေးနဲ့မရေးရဘူးလောကဓာလောကဓာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကတဘာဝလို့သူတို့ဆိုလိုပါတယ်
လောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းလောကရဲ့လောကထဲမှာနေတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလောကသဘာဝနဲ့ဆုံရမယ်ဆိုတာညင်းလို့ပယ်လို့မရဘူးဖယားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ပင်လင်းလောကရဲ့သဘာဝအတိုင်းလောကသာဖြစ်သည့်အတွက်လောကသဘာဝတွေဂျုံတွေ့ရလောကသဘာဝဆိုတာတခါတရံအောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုရတဲ့အခါရှိတယ်လို့မရတဲ့အခါလည်းရှိမယ်အချမ်းရံအကျော်စိုးတွေများတဲ့အခါရှိတယ်လို့နည်းတဲ့အခါရှိမယ်ချီးမွမ်းခံရတဲ့အခါရှိတယ်လို့ကဲ့ရဲ့ခံရတာလည်းရှိမယ်ချမ်းသာတဲ့အခါရှိတယ်လို့ဆင်းရဲတဲ့အခါလည်းရှိတယ်အကောင်းလေးမျိုးအဆိုးလေးမျိုးလောကရဲ့သဘာဝဂျုံတွေ့ကြအဲ့ဒါလို့ဂျုံတွေ့တဲ့အခါကျတော့လောကဓာတ်ကိုမခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ရင်ဘာဖြစ်အကောင်းလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မောက်မာလာတယ်ငါလိုလူစဘူးရှိသေးလားဆိုပြီးလက်မထောင်းလိုက်အဲ့ဒါလောကဓာတ်မခံနိုင်တာလို့ခေါ်တယ်နော်သို့တော်လည်းလောကမှာလူတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်မြင်ချီးပွားနေချီးမွမ်းနေခံနေရတယ်ဂုဏ်ပြုခံနေရမယ်ချမ်းသာနေမယ်အချမ်းရည်နေများနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှညီးပေါ်မရဘူးငါလောကရန်ခံနေရတယ်ပြောလားပြောဘူးအစင်မပြေပြီဆိုမှဖြင့်အမလီလောကရန်လောကရန်နဲ့ပြောတာနော်အစင်မပြေတဲ့အခါမှာလောကရန်လို့ပြောတာအစင်ပြေနေတာလဲလောကသဘာဝအစင်မပြေတာလဲလောကသဘာဝထိုလောကရဲ့သဘာဝတွေကြံ့ကြံ့ခံနေဆိုတာဘယ်လိုခံတာတော့ကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲမောက်မာခြင်းတက်ကြွခြင်းမရှိဘူးဆိုးတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ပြက်ခြင်းအားငယ်ခြင်းမရှိဘူးလောကမှာလူတွေကစိတ်ပြက်အားငယ်လွယ်တယ်အကောင်းနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲဝမ်းသာလွယ်တယ်နော်စိတ်ပြက်တာကို depression လို့ခေါ်တယ်စိတ်ပြက်တယ်အားငယ်တယ်စိတ်ထက်တယ်ကြတယ် depression ဖြစ်တယ်ဟိုးလောကရန်မခံနိုင်လို့တချို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင်အဆုံးစီရင် depression ပြင်းထန်လာလို့ရှိတယ်အေးလောကရန်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ဒီပညာဒါနကျောင်းဆိုတော့ကလေးတွေမှတ်ရအောင်လို့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးလည်းနည်းနည်းပါးပါးထည့်ပြီးတော့ပြောပါနော်လောကရန်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့The nature of လောကလို့မပြန်ဘူး vicissitude လို့ပြန်တယ် vicissitude ဆိုတာအကောင်းနဲ့အဆိုးအကောင်းအဆိုးအလှဲ့အပြောင်းအနှိမ့်အမြင့်အတက်အကျ vicissitude ဟောလောကတန်းဆို vicissitude up and down တခါတခါလူကထက်ရောက်တခါတခါအောက်ရောက်အဲ့ဒါတွေဂယုဆိုင်เสียမလို့ဘူးလောကနေတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနေမင်းကြီးတောင်ကြည့်ပေါ့နာနေမိုးတော့အလေးရောက်တဲ့အခါနေမင်းကြီးထွက်လာညနေကျတော့ဝင်သွားတယ်မဟုတ်လားမနေ့ပိုင်းကျတော့အတက်ညနေပိုင်းကျတော့အကျဩအတက်အကျဆိုတာရှိတာအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟေးငါလိုလူစဘူးရှိသေးလားလို့ဆိုဝမ်းသာเสียမဟုတ်ဘူးကျသွားလို့ရှိရင်လည်းဝမ်းနေเสียမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုဝမ်းသာမှုဝမ်းနည်းမှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်ထက်ခိုင်မာတာကိုကောင်းဆိုးလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံလို့ဒီလိုပြောတာနော်အေးကောင်းဆိုးလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံဆိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသုတ်တန်တစ်ခုမှာဘယ်လိုဟောထားလောကမှာတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလဲလောကရန်ဆိုတဲ့လောကသဘာဝနဲ့တွေ့ရတာပဲတဲ့အရိယသာဝကလို့ဆိုတဲ့သောတာပန်တဂရကံအနာဂံယဟန္တာဆိုတဲ့ထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလည်းလောကသဘာဝနဲ့တွေ့ရတာပဲ။နှစ်ဦးစလုံးဟာလောကထဲမှာနေကြတာဖြစ်သောကြောင့်လောကထံနဲ့တွေ့ဘယ်လိုထူးတုံးနဲ့။ဘာများထူးခြားချက်ရှိတုံး။တွေ့ကြတာချင်းတော့ဒူဒူပဲထူးခြားပုံချင်းကဘယ်လို။လောကရန်အပေါ်မှာသဘောထားချင်းกว่า။aptitude towards vicissitude aptitude စိတ်သဘောထားကိုပြောတယ်เนาะစိတ်သဘောထားပုံလောကရန်ပေါ်မှာသဘောထားပုံချင်းမတူမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ပုထုဇဉ်ကြတော့လောကရန်လေလှိုင်းရိုက်တဲ့အခါမှာတုံလှုပ်တယ်
အရာရဟန္တာတွေကြတော့မတုံလို့ကြောက်အတိပြီးတဲ့တောင်ကြီးဟာမုံတိုင်းတွေဘလောက်တိုက်တိုက်လှုပ်သလားအေးတစ်ပင်ကြီးတွေကြတော့လေတိုက်ရင်လှုပ်တယ်နော်ကြောက်တောင်ကြီးကြတော့မလှုပ်ဘူးထို့တူပဲစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စိတ်ဓာတ်မလှုပ်ရှားဘူးကောင်းတာနဲ့တွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်လဲဝမ်းသာလုံးမဆုပ်ဘူးမကောင်းတာနဲ့တွေ့ချက်တို့ရှင်လဲပဲဝမ်းမနေဘူးစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်တယ်ကြောက်တောင်ကြီးများသည်ဘုံတိုင်းထံကိုကြံ့ကြံ့ခံသလိုပဲတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ဓာတ်တုံလုံးမှုမတုံလုံးမှုမှာသွားပြီးကွဲပြားခြားနားသွားကြတယ်ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ပုထုဇဉ်တွေကြတော့စိတ်ဓာတ်တုံလှုပ်ပြီးတော့စိတ်အတက်အကျဖြစ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာကြောင့်စိတ်ဓာတ်မတုံလှုပ်ဘဲနဲ့စိတ်အတက်အကျမဖြစ်ရသလဲဆိုတော့တွေးအခေါ်กว่าတော့များတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးရှိဖို့အခုလူတရားဝဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတရားနာကြတယ်စပိသင်ကြားကြတယ်ဆိုတာအတွေးခေါ်မှန်ဖို့လူလောကမှာလူရည်လူဖြစ်လာလို့ရှင်တွေးတာခေါ်တာမှန်အတွေးခေါ်မှန်မှအသိဉာဏ်မှန်ကန်တယ်ဒါကြောင့်မို့အတွေးခေါ်ကွာသွားတယ်တာဖြင့်ပုထုဇဉ်တွေကဘယ်လိုတွေးလောကရန်နဲ့တွေးရတဲ့အခါပုထုဇဉ်တွေကစဉ်းစားလိုက်တဲ့ဖြစ်ရလေခြင်းတဲ့မကောင်းတာနဲ့တွေးရင်ဖြစ်ရလေခြင်းဝန်တဲ့စကားပြောတယ်ကောင်းတာနဲ့တွေးရင်ငါလိုလူစဘူးရှိသေးလားမတွေးဘူးလားအဲ့ဒါတမ်အပ်လက်မထောင်နဲ့လို့ပြောတယ်။လောကရန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကောင်းတဲ့လောကရန်တွေ့ရင်ငါလိုလူစဘူးရှိသေးလားဆိုတဲ့အတွေးကြောင့်စိတ်အားတွေတက်ကြွမမာနတွေတက်။ဟောမကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းနဲ့ဝမ်းနေပဲနဲ့ဟောဝမ်းပူနေသွား depression တွေဖြစ်တယ်။အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့အတွေးခေါ်ဘလို့တွေးအေးလောကတံဆိုတာလောကရဲ့တဘာဝလောကထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတက်အကျအနှိမ့်အမြင့်ဆိုတာရှိစမြဲပဲနှိမ့်တဲ့အခါလဲနှိမ့်ပါစေမြင့်တဲ့အခါလဲမြင့်ပါစေဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးနေမင်းကြီးတော်မှအရှိကအထွဲ့အနောက်ဝင်တက်လာတဲ့အချိန်ရှိသလိုကျသွားတဲ့ဝင်သွားတဲ့အချိန်ရှိတယ်တို့ဟာလဲဒီလောကရဲ့သဘာဝအတိုင်းသူတို့ကိုဂယုဆိုင်နေစရာမလိုဘူးကိုလှုပ်เสียရှိတာလောက။အလုံးဟာဘာမှမြဲတဲ့အရာမရှိဘူးလို့ဝိပရိနာမဓမ္မလို့စဉ်းစားတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာဟုတ်ကဲ့လား။ကောင်းတာလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးကွမကောင်းတာလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူး။လောကကြီးမှာဘယ်အရာမှမြဲတာမဟုတ်ဘူးလို့ကောင်းတာဆိုတာလည်းခဏပဲမကောင်းမှုဆိုတာလည်းခဏလာဘရရှိခြင်းခဏပဲအလာဘမရတာလည်းခဏနိဒ္ဓပတ္တနာကဲ့ရဲ့ခံရရင်လည်းခဏပဲချီးမွမ်းခံရရင်လည်းခဏပဲယသအာယသအချမ်းရန်ရှိတဲ့အခါဆိုတာလည်းခဏအချမ်းရန်မဲ့တယ်ဆိုတာလည်းခဏဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဆိုတာလည်းတစ်ခဏပဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းတစ်ခဏပဲဘယ်အရာမှထာဝရတည်မြဲနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းသာခြင်းလို့ဆိုတဲ့စိတ်အားတက်ကြွမှုဝမ်းနေခြင်းလို့ဆိုတဲ့ depression ဒီနှမျိုးစလုံးမဖြစ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ခိုင်ပါတယ်เนาะကဲတရားချက်ခင်သီတော်စင်ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုအလှဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကိုကဒီလိုစဉ်းစားပြီးလောကရန်ကြံ့ညံ့ခံနိုင်ရမယ်တဲ့เนาะကောင်းဆိုလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံ၍အာမန်အပြည့်အားနဲ့မန်နဲ့လောကရန်ချက်ညံခံဖို့ဆိုတာပြောညံညံနဲ့ချက်ညံခံလို့မရဘူးအားနဲ့မန်နဲ့ချက်ချက်ခံရမှာအင်းအားရှိတဲ့မန်မမာနဆိုတာလောကမှာတေဝိတ္တပမာနအတေဝိတ္တပမာနထားတဲ့မာနမထားတဲ့မာနနှစ်မျိုးရှိလောကလူတွေကပြောကြတယ်အေးမာနကြီးလိုက်တယ်မာနကြီးလိုက်တယ်မာနမကောင်းဟုတ်တယ်မကောင်းတဲ့မာနတော့မကောင်းအကုသိုလ်တော့အကုသိုလ်ပဲသို့တော်လည်းရှိတဲ့တဲ့မာနမရှိတဲ့တဲ့မာနနှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြရဲ့အလောင်းတော်သူမိတာယသိဟာထားတဲ့တဲ့မာနထားခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာနော်အေးဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ
မြတ်စွာဘုရားစီတပည့်ခံပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုတ်ကုပ်အထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရဟနာဖြစ်ဖို့အလွယ်ကလေးရဲ့သို့တော်လည်းသူကရဟန္တာဖြစ်ဖို့သူများရဲ့တပည့်ခံပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုမတွေးဘဲနဲ့ဂိမ်းမေဧကေနာဒိဋ္ဌေနာပုရိသေနာသမ္မာဒတိနာသဗ္ဗညုတံဘာပုနေတဝါတန္တာရတံတတေဝကံငါလိုစွန့်ဤတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတတ္တိကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ธรรมทัตติကိုအစွမ်းကိုသိတယ်ကိုအစွမ်းကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါလိုစွန့်ဤတတ္တိကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလိုယုံပြီးတော့တယောက်တည်းဘဝတန်တရားကနေထွက်မြောက်သွားလို့ပါကျူးရှိတတ္တဝါတွေကိုကဲတင်ပြီးတော့သဗ္ဗညုတဘုရားရှင်ဖြစ်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့မာမနာဒါသေဝိတ္တဗမာနာလို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီမာမနာဥတည်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းတော့ဘုရားဘဝဘုရားစုပန်ခဲ့တာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ထားတဲ့နဲ့မာနာထားရတယ်မထားတဲ့နဲ့မာနာဘာတော့မိဘဆရာသမားတွေပုံမှာအေးငါအမေအဖေတွေကငါလောက်စံတက်ဖြစ်ငါရဲ့အဖိုးအွားတွေငါလောက်စံတက်ဘူးငါလိုနားမလဲဘူးသူတို့ကအအတွေဘာညာနဲ့ဒီလူမစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စော်ကားပြီးမာမနာထားတာမျိုးကြတယ်မထားကောင်းဘူးအဲ့ဒီမာနာမျိုးပါနော်လူကြီးတော်မတွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာအပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းတွေပေါ်မှာမာနာကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့လှုပ်တဲ့မာနာမျိုးပါမထားအပ်တဲ့မာနာအသေးဝိတ္တဗ္ဗမာနာမထားရမယ့်မာနာပညာသင်ဖို့ပညာသင်ဖက်တငယ်ချင်းချင်းတယောက်ကနှိမ့်ကြတယ်တယောက်ကမြင့်တယ်ဒီကောင်သိမ့်ညံ့တာပဲသူ့ကိုအထင်သေးအမြင်သေးဆက်ငါကတော့လူတော်ပဲလို့ဒီလိုမာနာမျိုးမထအပ်ဘူးအဲ့ဒီမာနာမျိုးအေးသူတောင်ဆောင်ဝဲအောင်နေတာပဲငါလည်းအောင်လို့မယ်သူတောင်ဂုံတူးတွေနဲ့ရတာငါလည်းဂုံတူးရအောင်လို့ပဲဆက်မာနာမျိုးထားတဲ့တယ်အဲ့ဒီမာနာမျိုးကတော့မွေးကိုမွေးရတေဝိတ္တဗမာနာလို့ခေါ်တယ်เออไอ้อะไรจะบ่รู้อามันอภิสุดาท้าเต้นท้าไล่ได้มัมมานะอภิวะดิตะฉิงาสาวแว้มาอ๋อนอกตะฉิงจ้ะละกုံดูเนี่ยอ๋องเสียอ่ะตูรุตองตัดเตยงาบ่รู้ไม่ตัดงาปัญญาเนี่ยกบ้าจ้องอ๋องลงลกะหาลูเรียมวยละกระเรยตัดละจ้ะละไม่กูตื่นลุตัดงาละตัดอ่ะมั้ยอ๋อทีลุมัมมานะမျိုးก็มวยอ่ะมั้ยเด้เนาะအဲ့ဒီမာနာမျိုးမှမမွေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လောကကြီးကိုအလှမဆင်နိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝအလှမဆင်နိုင်လူညံ့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာမန်အပြည့်မာမာနထားရမယ်မာမာနတွေအပြည့်ဝထားပြီးအာရှိပါရှိနေဘာလို့ရမလဲဆိုတတိမကွာပညာမျှော်မြင်တတိကောင်းကောင်းထားအရာရာမှာလှုပ်တဲ့အခါမှာကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ထားတာတတိတတိလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာပညာကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအပျော်အပါဖက်ကိုစိတ်ကိုလွတ်လိုက်ရင်ဒါတတိလွတ်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်မိမိသင်ရမယ့်ပညာရပ်တွေကိုစိတ်ဆိုင်ထားလို့ရှင်ဒါတတိရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ပမာဒနဲ့အပမာဒအပမာဒပမာဒောသဗ္ဗအပမာဒောသဗ္ဗသမ္ပတ္တိနံမူလံအပမာဒောမမိတ်မလျော်ခြင်းလို့ဆိုရဲအပမာဒခေါ်တဲ့တတိတရားဟာသဗ္ဗသမ္ပတ္တိနံအောင်မြင်ကြီးပွားမှုအလုံးတို့ရဲ့မူလံအကြောင်းရင်းစင်စစ်ဧကံဖြစ်ပါပေတော့ဤမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအပမာဒောအမတပဒံတတိရှင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဟောထားတာနော်အေးထက္ကရာဆရာကြီးကအပမာဒောသဗ္ဗတံပတ္တိနံမူလံနဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားမှုတွေရဲ့အကြောင်းရင်းဟာဘာလဲလို့ဆိုရင်အပမာဒစိတ်ကိုအပျော်ပါးထဲမှာလွတ်မထားဘူးတဲ့ကျောင်းသားအရွယ်လူငယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာထဲမှာစိတ်အာယုံဆိုင်သင်ရကြရမယ်ပညာထဲမှာစိတ်အာယုံဆိုင်အယောင်ဝယ်လုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာစိတ်အာရုံစိုက် business တမားတွေထို့တူပဲမြေတိကိစ္စနဲ့ပဲလုတ်လို့စာပေတင်ကြပေးချတဲ့တပည့်များကိုတင်ကြပို့ချတဲ့ဆရာဆရာမကြီးတွေဆိုပညာရေးကိုအာရုံစိုက်တယ်ဒါတတိမကွာတာလို့ခေါ်တယ်နော်
အပြောင်းအလဲတွေထဲမှာစိတ်ကိုလွတ်မထားဘူးအမှုမဲ့မမဲ့မနေဘူးပညာရေးတိုးတက်မှုရှိမရှိအမြဲတမ်းမိမိရဲ့သင်ကြားပို့ချက်မှုတက်ကနေဟာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားတိုးတက်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားတပည့်တွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့သင်ကြားမှုနည်းစနစ်ဟာမှန်သလားမမှန်ဘူးလားစသဖြင့်အမြဲတမ်းတတိရှိနေတာအဲ့ဒါလို့တတိရှိနေအောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲတဲ့တတိမကွာပညာမျှော်မြင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလည်းဒီအချက်တည်းဟာအမတန်မှအရေးကြီးလို့မဟာတတိပ္ပဏနာတောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အာတာပိသံပဇာနောတတိမာဒီ၃မျိုးကိုအဓိကထားဟောတာအာတာပိသံပဇာနောတတိမာဝိနေယလောကိဘိသံဓောမနတံမဟာတတိပ္ပဏနာတောက်အာတာပိတဲ့ကြိုးစားရမယ်တမ္ပဇာတော့အရာရာမှာအစဉ်ရင်တိုင်းထွာမှုရှိရတတိမှာတတိထားရအဲ့ဒီအယီအသွေး၃မျိုးဟာခိုးတန်တာမှာ၄ချင်းပေးရမယ်အယီအသွေးတွေဘဝကိုအလှဆင်ញင်ဟောဒီအယီအသွေးတွေမပါဘဲနဲ့အလှဆင်လို့မရဘူးเนาะဘဝကိုအလှဆင်ញင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဟောဒီအယီအသွေးတွေကိုရှိရဒါကြောင့်မို့လို့ပညာမျောမြင်ဆိုတာတံပဇာနာကိုပြောတာပညာနဲ့မျောမျောမြင်တတ်တဲ့ပညာမျောမြင်တဲ့ပညာဆိုတာမျောကြည့်တတ်တဲ့ပညာလို့ခေါ်တယ်ဒါလုံးတဲ့လားမလုံးတဲ့ဘူးလားဘာဖြစ်မလဲမဖြစ်ဘူးလားစသဖြင့်မျောပြီးတော့ကြည့်တတ်တဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့မြင်တတ်တဲ့ပညာမျိုးမျောမြင်အမျောမြင်ရှိတယ်ပညာမျောမြင်အလုံးဝင်းတဲ့အလောဝင်စာအတာပီကျိုးစားတာကိုလောက်ရမယ်အလောကျိုးစားတာကျောင်းသားဆိုလို့ရင်စာကျိုးစားတာဒါအလောဝင်တာပဲနော်အိုးအယောင်းဝယ်သမားဆိုရင်လည်းအယောင်းဝယ်ခရုဆိုင်တာဒါအလောဝင်တခြားလုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတခြားလုပ်ငန်းတွေကျိုးစားတာဒါအလောဝင်တာပဲဆရာဆရာမတွေသင်တန်းပို့ချပေးတာဒါအလောဝင်တာကိုဆိုင်ရဆိုင်ရအလောအေးဆိုင်ရဆိုင်ရအလုတ်တွေပညာမျောမြင်ပြီးအလုတ်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနည်းနဲ့မှတို့ရဲ့ဘဝအလှဆင်လို့ရမယ်တဲ့เนาะဒါကိုဆွလို့တာ

0: သတိမကွာပညာမျောမြင
1: ်
0: အလုံးဝင
1: ်
0: အလှဆင်

ဘဝကိုအလှဆင်ခြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟောဒီအည်သွေးတွေကယူလို့ရတဲ့အည်သွေးတွေကြီးပဲเนาะအဲ့ဒီအည်သွေးတွေရှိလာဘဝကိုအလှဆင်ဒါဖြင့်ကောင်းပြီဘဝကိုအလှဆင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတွေလိုအပ်ဒီအည်သွေးတွေရဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်အဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်လောကမှာလူတွေကိုအမျိုးအစားခွဲကြည့်ဘဝကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကိုအလှဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဘာမှမသိဘူးစီးပွားလည်းမရှာတတ်ဘူးပညာလည်းမရှာတတ်ဘူးကုသိုလ်လည်းမရှာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလောကမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအန္တပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝကိုအလှမဆင်နိုင်ဘူးပဂရိမျက်စိရှိပေမဲ့လို့သူဟာဘဝကိုအလှဆင်လို့မရပဂရိမျက်စိရဲ့အတိုင်းတာဟာအကန့်အသတ်ရှိပဂရိမျက်စိရဲ့အတိုင်းတာသည်သူမြင်ခွင်းနဲ့ရှိတာကိုသာမြင်လို့ရတယ်ဟုတ်အနာဂတ်ကိုကြော်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့ပညာစွမ်းလို့သူမှမရှိဘူးအလင်းရောင်ရဲ့အခုညီနဲ့တကယ်ရှိတဲ့အရာကိုသာမြင်တယ်အပေါ်ယံကိုသာမြင်တယ်အတွင်းကြကြမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အန္တပုဂ္ဂိုလ် blind ပေါ့ blind to everything အကုန်လုံးမှသူဘာမှမသိဘူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအလှမဆင်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတော့ဟောထားတာရှိတယ်တထာရူပံပိသသက္ခုနာဟောတိယထာရူပေနသက္ခုနာအနာဓိကတံဝါဘောကံဒီကိစေယာဓိကတံဝါဘောကံဖာတိန်ကရေယအနာဓိကတံဝါဘောကံမယအသေးသောစီစိန်ဥစ္စာကိုလည်းပဲယထာရူပေနသက္ခုနာအချင်းကဲ့သို့သောပညာမျက်စိမူမျိုးဖြင့်အနာဓိကတံဝါဘောကံမယသေးသောစီစိန်ဥစ္စာကိုလည်းပဲဒီကစီယရနိုင်ရာဤအဓိကတံဝါဘောကံရပြီးတဲ့စီစိန်ဥစ္စာကိုလည်းပဲဘုဒ္ဓင်ကြီးပွားအောင်ကတုံပြုခြင်းငါတက်ကုနေရာဆွမ်းနိုင်ရာဤတထာရူပံထူးသောသဘောရှိတဲ့သက္ခုပညာမျက်စိမျိုးသည်နတ်တိမရှိမရသေးတဲ့စိတ်စိမ်ချမ်းသာရအောင်ရှာဖို့ရပါသေးတဲ့စိတ်စိမ်ချမ်းသာအောင်တိုးပေါင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ပညာမျက်စိသူ့မှာမရှိဘူးဆိုလိုတာကစီးပွားရေးမျက်စိမရှိဘူးလောကမှာလူရဲ့လူဖြစ်လာလို့ရှင်စီးပွားရှာထားရမယ်စီးပွားရှာဆိုတဲ့နေရာမှာတရားနိလမ်မပြည့်စေတဲ့စီးပွားရှာနည်းမျိုးနော်အေးလောကမှာစီးပွားရှာတဲ့မျက်စိတစ်လုံးအုန်နာဒီနာသွားလို့ရခိုဟာဒီဟာကြီးလို့ရဟောဒီလိုပညာမျက်စိမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အမေပေးထားတဲ့မျက်လုံးနဲ့ရှိပွားရှာတာမရဘူးเนาะပညာမျက်စိလိုအပ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပညာဒါနဆိုပညာမျက်လုံးတက်ပြီးနေတာပညာမျက်လုံးတက်ပြီးနေတာပဂရိမျက်စိနဲ့မလုံတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာမျက်စိလိုအပ်တယ်ပညာမျက်စိကလည်းပဂတိမျက်စိပြီးနှလုံးရှိတယ်လို့ပညာမျက်စိကလည်းနှလုံးရှိရမယ်တစ်လုံးနဲ့မပြည့်စုံအခုနံပါတ်1မျက်စိကဘာလို့နံပါတ်1မျက်လုံးဟာမရသေးတဲ့စီစိန်ဥစ္စာကိုရအောင်ရှာတတ်တယ်ရပြီးသားစီစိန်ဥစ္စာဘလို့တိုးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ပညာမျက်စိမျိုးရှိရမယ်အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်စိကန်းနေပြီသူနော်အဲ့ဒီမျက်စိကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ယထာရူပေနာကျင့်သူသဘောရှိသောသက္ခုနာမျက်စိဖြင့်ကုသလာကုသလေကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတို့ကိုဇာနေရာသိရ၏။သာဝိဇာနာဝိစေပြည့်ရှိတဲ့တရားပြည့်မရှိတဲ့တရားတို့ကိုဇာနေရာသိရ၏။ကုသိုလ်မှန်အကုသိုလ်မှန်အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးခွဲခြားသိတဲ့မျက်လုံးနဲ့လူသေးတယ်။ဒါဒုတိယမျက်လုံးပထမမျက်လုံးကစီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်လုံးဒုတိယမျက်လုံးကအကောင်းဆိုးအကြောင်းကျိုးကုသိုလ်အကုသိုလ်သိတဲ့မျက်လုံးနဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးနှလုံးစလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို blind under ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တာเนาะ
blind to everything ပဲ blind to all အလုံးဟာသူကကွဲနေတာပဲသူ့ဖို့အဲ့ဒီပုံကမျိုးဟာဘယ်လိုပုံကမျိုးဖြစ်လောကကြီးမှာနှစ်ဖက်စလုံးရှုံးတဲ့ပုံကမျိုးခေါ်တယ်နှစ်ဖက်စလုံးရှုံးတဲ့ပုံကမျိုးနော်အန္တပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပယတ္ထကလေကဟောအန္တသဟတသကုဏောဟတသကုဏောပျက်စီးသောပညာမျက်စိရှိတဲ့အန္တသအန္တပုဂ္ဂိုလ်မှာဥပယထာနှစ်ဖက်လုံးမှာပင်လင်ကလေးကဟောအရှုံးကိုယ်သာရယူရသည်ဟောတိစင်စစ်မဲ့တွေဖြစ်ပါပေတော့၏စီးပွားရေးဘက်ကလည်းသူအရှုံးနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဘာသာရေးမျက်လုံးပညာမျက်လုံးကလည်းအရှုံးစီးပွားရှာတဲ့မျက်လုံးလည်းမရှိဘူးအကောင်ဆိုးကြောင်းကျိုးတိတတ်တဲ့မျက်လုံးလည်းမရှိမျက်လုံးနှလုံးမပါသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တပုဂ္ဂိုလ်ပထမအစစ်ပဲဗကရိမျက်လုံးရှိနေုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမျက်စိရှိသူလို့မဟောဘူးเนาะဘဝကိုအလားဆင်မှုအတွက်မျက်လုံးနှလုံးအမေပွေးတဲ့မျက်လုံးနှလုံးနဲ့မလုံးလောက်ဘူးတဲ့ဟောဒီပညာမျက်စိနှလုံးရှိအောင်လေနံပါတ်1မျက်လုံးကစီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်လုံးနံပါတ်2မျက်လုံးကကုသိုလ်အကုသိုလ်အကောင်းဆုံးခွဲခြားတတ်တဲ့မျက်လုံးလေအဲ့ဒီမျက်လုံးကနှလုံးစလုံးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အန္တပုဂ္ဂိုလ်ကဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စီးပွားတော့ရှာတတ်တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိဘူးမျက်လုံးတစ်လုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဧကဆက်ခု one eye နဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိအဲ့တော့တစ်လုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကန်းနေပြီပေါ့နော်မျက်စိတစ်လုံးတည်းနဲ့တဖက်ကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမျက်စိတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုထေရေနဘုဒ္ဓဝါဒေနစုပယံကုသလောဟောတိတံဃာတုံကမ္မဘောဂီသမနောဣတောသောနိရယံကန္တဝါဧကသခုဝိဟိညတိမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားတော့သိရှာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သူမသိမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဘာနှစ်ဖူးတိုက်တူးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပတ်စံရရင်ပြီးရောစီးပွားရရင်ပြီးရောဘာလို့ရလို့ရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်မြင်တဲ့မျက်လုံးသူမရှိဘူးသေနာခိုးဝဲချင်းချင်း၎င်းကုတကမေနာကောက်ချစ်ဆင်လဲတဲ့နီးဖြင့်၎င်းမူတာဝါရေနာလိမ့်လီစီလိမ့်လီလဲစားပြောကြခြင်းဖြင့်၎င်းဥပယံဥပယေဟိမကောင်းတဲ့ဤနှမျိုးတို့ဖြင့်ခိုးမယ်လိမ့်မယ်ကောက်ချစ်ဆင်းလဲမယ်လိမ့်မယ်ဟောဒီဤတွေတုံးပြီးတော့ကုသလောဟောတိသင်္ဃာတုံကမ္မဘောဂိသမနောသင်္ဃာတုံစီးပွားရှာဖို့ရာအတွက်ကုသလောလိမ့်မှာကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီးပွားရှာသိလိမ့်မှာကျွမ်းကျင်တယ်ဘာနဲ့လောကလောကစီးပွားရပြီးရောဣတောသောနိရိယံကန္တဝါဧကသက္ခုဝိဟိညတိဧကသက္ခုတဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣတောဤဘဝမှနိရိယံငရဲ့သို့ကန္တဝါသွားရောက်ရသည်ရှိသောဝိဟိညတိပင်မှန်ဆင်းရဲရလေတော့၏စီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်လုံးတစ်ခုပဲရှိပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့စိတ်ထရင်းရမျက်လုံးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လှုပ်ချင်ရလို့စည်းပွားတွေစုဆောင်ထိုးစည်းပွားတွေသုံးဖြုံသုံးမမသုံးရဲမဆွဲရဲစုပြီးတည်တဲ့အခါကျဘယ်ရောက်သွားငရဲကြသွားရှာတယ်ရာဇဂျူမျိုးကဈေးသင်္မာကြီး၄ယောက်ကလေးမျိုးတော့မပြောပါဘူးဘုန်းကြီးရာဇဂျူမျိုးကဟာပြောတယ်နော်ရာဇဂျူမျိုးကဈေးသင်္မာကြီး၄ယောက်ဟောဒီလိုဧကသက္ခုစည်းပွားရှာသိကောင်းတယ်အယောင်းဝယ်သိကောင်းရောင်းတတ်တယ်ဝယ်တတ်တယ်ရိုးရိုးမရောင်းဘူးတော့အလေးခိုးတယ်လေအလေးခိုးပြီးတော့ရောင်းတာသူတို့ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်မလုပ်ဖဲနဲ့စီးပွားတွေဖြည်းပြီးတော့စီးပွားတွေဆုလိုက်ကြတာတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားကြတော့ပြိတ္တဘဝရောက်ပြိတ္တဘဝရောက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံအဲ့ဒီပြိတ္တဘဝရောက်တဲ့အခါသူတို့ကကြီးကြွတွားလိုက်ကြတာဘာပြောတော့ဆို
မယံဘောဂေတံဟရိမ္မတမေနဝိတမေနသတေအင်းညေပရိဘုံဇန္တိမယံဒုက္ခသဘာခိနီသူတို့ပြောတဲ့စကားလေးမယံငါတို့ဟာတမေနတရားနီးလန်းကြတဲ့ဤဖြင့်၎င်းဝိတမေနမတရားတဲ့ဖြင့်ဤဖြင့်၎င်းဘောဂေစီစိန်ဥစ္စာတို့တံဟရိမ္မရှာဝေစုဆောင်ကြကြရကုန်၏တေထုငါတို့ရှာထားခဲ့တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုအင်းကြီးတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပရိဘုံဇန္တိအသုံးဆွဲ၍နေကြလေကုန်ပြီပြိတ္တဘွားကလှန့်ကြည့်တာမလေးတို့ကတော့လေအငတ်ခံပြီးရှာလဲရတာဒီမျိုးစုံနဲ့ပစ္စည်းတွေရှာပြီးစုဆောင်ထားအဲ့ဒါတွေအခုနောက်လူတွေကအမြိုက်သားခံပြီးစားနေကြမယံငါတို့ဒီကဒုက္ခသာဆင်းရဲဒုက္ခဤဘာဂိနီအဖို့ရှိကြကုန်သည်အမှဖြစ်ကြရလေကုန်ပြီဝန်နဲ့ပဲနဲ့ဖြစ်နေကြပြီဟုတ်ကဲ့ရှာလဲရတာတို့ကတော့စီးပွားရှာလဲရတာကောင်းတဲ့နီးနေရောမကောင်းတဲ့နီးရောရပြီးရောဆိုပြီးစီးပွားရှာလိုက်ကြအခုတို့ရှာထားတဲ့ငွေတွေကိုအမြိုက်သားထိုင်ပြီးတော့သူတို့ကစားနေကြပြီတို့ကြတော့ဒီမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခခံနေကြတယ်ပြိတ္တဘွားအော်ပိတ္တဝတ္ထုမှာပါရတာကနော်ရာဇဂျိုမရာဇဂျိုမျိုးကဈေးတယ်မာကြီးလေးဦးပါပိတ္တဘွားရောက်တဲ့အခါညှိတွားကြဘာဖြစ်လို့ဧကသက္ခုသူတို့ကစီးပွားရှာတဲ့အချိန်မှာမျက်စိတစ်လုံးနဲ့ရှိစီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်စိတစ်လုံးနဲ့ရှိပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားသိတတ်တဲ့မျက်စိမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရာရောမတရားရာရောနားမလဲဘူးပစံရပြီးရောဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေရောခုခဲ့မရှိပေဘူးလားအေးအဲ့ဒီဧကသက္ခုတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဤတောသောနေရယံကန္တဝါဧကသက္ခုဝိဟညတိသောဧကသက္ခုထုမျက်စိတစ်လုံးတည်းသာစီးပွားရေးမျက်စိတစ်လုံးတည်းသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဤတောဤဘဝမှာနေရယံငရဲသို့ကန္တဝါရောက်ရသည်ရှိသောဝိဟညတိပင်မန်းဆင်းရဲရလေတော့ဤဒုက္ခရောက်ပြီတဲ့နောက်ဘဝချာအေးဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးကိုအလှဆင်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒိသံခုပနာအခါတော်တိထောပုရိသပုဂ္ဂလော

စီစိဉ်ဥစ္စာတို့ဖြင့်တဒာတိတိဋ္ဌသင်္ကပ္ပောဒါနံအလူဒါနကိုတိဋ္ဌသင်္ကပ္ပောကောင်းမြတ်သောစိတ်ကူးအကြံစီသည်ရှိသည်ဖြစ်၍တဒာတိပေးလူဒိသခုလို့ဆိုရက်စီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်အကောင်းဆုံးကြောင်းကျိုးခွဲခြားတတ်တဲ့မျက်စိလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိသခုပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါယထာရူပေနာကျင်သူသဘောရှိသောသခုနာပညာမျက်စိဖြင့်အနာတိကတံဝါဘောကံမရသေးတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုလည်းပဲအဓိကဆေးရရလျာဤအဓိကတံဝါဘောကံရရှိပြီးတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုလည်းပဲဖာတိန်ကြီးပွားသည်ဟုကတုံပြုခြင်းငါတက္ကုနေယစွမ်းနိုင်၌တထာရူပံထိုသူသောရှိသောသက္ခုပညာမျက်စီသည်အတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်အားအတ္တိရှိပါပေတော့၏ယထာရူပေနာကျင်သူသောရှိသောသက္ခုနာမျက်စီဖြင့်ကုသလကုသလီကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတို့ဇာနေယသိရ၏တထာရူပံပြီးထိုသူသောရှိသည်နည်းဖြစ်သောသက္ခုပညာမျက်စီသည်အတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်အားအတ္တိရှိလေ၏ဣတိဤဘဂဝါရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

ဋ္ဌိစက္ခုပညာမျက်စိနှမျိုးရှိစီးပွားရေးလည်းရှာရတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းသိတယ်အော်စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့နေနဲ့မရှာဘူးကုသိုလ်ဖြစ်နေနေနဲ့ပဲရှာမျက်စိကနှစ်ခုရှိတော့နှစ်ဖက်မျှကြည့်တတ်တာပေါ့နော်တစ်ဖက်မြင်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ပဲကြည့်နှစ်ဖက်မကြည့်တတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာနှစ်ဖက်ကြည့်ပြီးတော့ရှာကုသိုလ်ပြီးမျက်စိလည်းရှိရမယ်အဲစီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လောကမှာလူဟာမျက်စိနှလုံးရှိရတစ်လုံးနဲ့ရှိရင်မပြည့်စုံဘူးတဲ့အေးမျက်စိတစ်လုံးနဲ့မှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လဲမျက်ကန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်စီးပွားရေးလည်းမရှာတတ်ဘူးပညာရေးမျက်စိလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနေ့ခင်မှလည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းရှိခဲ့တယ်ဗာရဏသီပြည်ကတထေသတူမိဘတွေတိတ်တတိထားဖို့ကောင်းတော့တထေသတူနဲ့တထေသမီးတူမိဘတွေရဲ့စိတ်ကူးခြင်းတူတယ်တထေသရဲ့မိဘကလည်းချမ်းသာလိုက်တာချစ်ချစ်တဲ့တထေသမီးရဲ့မိဘတွေကလည်းသိချမ်းသာသူတို့ကဘလို့တွေ့တုံဆိုဒါလောက်တို့အိမ်မှာဂရေ40တို့ဂရေ80တို့ကျွဲဝတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတားလေးကတယောက်တည်းဟိုတစ်ဖက်ကလည်းသမီးလေးကတယောက်တည်းဘယ်လို့မှစားမကုန်စားမကုန်တော့အပင်ပန်းခံပြီးတော့ကြောင်းမထားတော့ပါဘူးပညာသင်မလွတ်ဘူးအိမ်မှာပဲအိုးမကွာအိမ်မကွာနေပြောချင်တိုင်းပြောအေးငါတားလေးပြောပြောနေတတ်အောင်ငါသမီးလေးပြောပြောနေတတ်အောင်အိမ်ခေါ်ပြီးစန္ဒယဆရာနဲ့စန္ဒယတီးတင်စောင်းဆရာခေါ်စောင်းတီးတင်ပြီးအဆိုးအကဒါလောက်ပဲတင်စိတ်ပျော်ဖို့အတွက်ပဲဟုတ်ကဲ့လားအယောင်ဝယ်ကိစ္စလည်းဘာမှတင်မပေးဘူးပညာရေးဆိုဘာမှတင်မပေးဘူးစိတ်ပျော်ဖို့အတွက်ဆိုဒယုံကရယုံတီးထုတ်တီးထက်မှုတ်တတ်ဖို့အဲ့ဒါတွေကိုတင်ပေးတာနောက်ကြတော့တထေသနဲ့တပီးတထေသမီးအိမ်တော်ရဲ့သားချလိုက်မိဘတွေကမခိုင်းရဲ့မပြုတ်ရဲ့ဆိုသူတို့နှုတ်အေးစီစီချမ်းချမ်းသာသာနေကြတယ်မိဘတွေရှိတုန်းကတော့မိဘတွေကပဲစီးပွားရေးတွေစီမံအုပ်ချုပ်သွားကြတာကိုနောက်မိဘနှစ်ပါးနှစ်ဖက်မိဘတွေမျက်ကွယ်ပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့တထေသရဲ့စီးပွားရေးတထေသဘက်ကမိဘဘက်ကစီးပွားရေးတွေတထေသမီးမိဘဘက်ကစီးပွားရေးတွေဟောစီးပွားရေးနှစ်ခုဥဆောင်ကြရတော့မယ်သူတို့အားမလုံးတတ်တော့အဲ့ကျနော်ဘာဖြစ်လို့တော့ blind to everything ဘာမှသူတို့မှပညာမျက်စိမရှိဘူးဒီစီးပွားဥစ္စာတွေဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဘာဆိုဘာမှမသိဘူးသူတို့သိတာဘာလဲဘယ်လိုသချင်းဆိုရမလဲစန္ဒယဘလူတီးရမယ်စောင်းဘလူတီးရမယ်ဒါတော့ပဲသိတယ်အဆိုးအကလေးတော့ပဲသူတို့သိတယ်ဒီပြင်ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးမလုပ်တတ်တဲ့အခါကျတော့မိဘလက်ထက်ကရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်ကြတာနောက်ဆုံးကျတော့ဘလူအချင်းတွေရောက်သွားတယ်အေးပစ္စည်းချမ်းသာလို့တထေးရာထူးတော့ရဘယင်ကြီးစီသွားပြီးတော့တထေးဆိုတာဘယင်ကြီးစီသွားပြီးတော့နေ့စဉ်တွေ့ရတရက်တော့ဒီတရေသာဘယင်ကြီးစီသွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာလမ်းမေးကသူ့ကိုဘသူတွေကမိတ်ဖွဲ့တယ်ဆိုအတော့စမအတော့စားသမားတွေကမိတ်ဖွဲ့အရသမားတွေကမိတ်ဖွဲ့သူတို့ကအကြံဉာဏ်နဲ့ဟောဒီတထေကသိချမ်းသာတယ်သိချမ်းသာတယ်ဘာမှလည်းအသိဉာဏ်မရှိဘူးတို့သူ့မိတ်ဖွဲ့သူသာအတော့စားဝါဒနာပါလာလို့ရှင်တို့ကောင်းကောင်းတော့ကောင်းကောင်းစားအမယ်ဟောသူတို့စိတ်ကူပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့တထေသာပြန်လာတဲ့အခါသူတို့ကအရက်ခွက်ကလေးတွေမြောက်မြောက်ပြီးတော့ပေါ့ခုခေတ်လို့ဆိုရင်တိုးစ်လောက်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားဆူတောင်းကြဆူတောင်းကြအဲတထေးသားလည်းသူ့နောက်ကပါလာတဲ့သူ့ရဲ့ BA ပေါ့လေအဲ့ဒီလူကိုမေးလိုက်တယ်သူတို့ဘာတွေပြောနေကြဘာတွေတောင်းကြတာတော့ကွာဆိုတော့အဲ့ဒီလူကဘာပြောတော့ဆိုသူတို့တောက်တဲ့အရာဟာကမ္ဘာလောကမှာအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုသူတို့တောက်နေကြတယ်။
အဖျော်ရမကတဲမှာတော့အကောင်းဆုံးအဖျော်ရမကလူဖြစ်လို့မှအဲ့ဒါလေးတောက်မကြည့်လို့ရှင်လူဖြစ်ကြိုးမနက်ဘူးအဲ့ဒီလူလည်းငွေထိုးထားသလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီလူတထေးသားကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဟေးဒါလောက်ဆန်းတဲ့ဒါလောက်မင်းပြောတဲ့အယတန်ရှိတဲ့ဒီအဖျော်ရမကဆိုတာငါမတော့ဘူးပါဘူးနည်းနည်းလောက်ယူဆမ်းပါကွာမင်းပြောသလိုဆိုလူဖြစ်ကျိုးတော်မနဲ့ဘူးဆိုတော့ကဲငါလူဖြစ်ကျိုးနောက်နည်းနည်းမြည်ချီအောင်မယ်ဆိုအဲ့ဒါလို့မြည်ချီရင်မြည်ချီရင်ကနေနောက်ပြီးတော့အယတ္တမဘွားရောက်သွားတယ်ဆိုတာအယတ္တမဘွားရောက်သွားတာထုံးစံတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေအယတ္တမဘွားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ခொဏကအယက်တောက်တဲ့လူတွေအားလုံးကသူ့စီကိုမြောက်ပင်ပြီးတော့ဝိုင်းတောက်လိုက်ကြစားလိုက်ကြတာခொဏတော့ကခုခေတ်လူဆိုလို့ရှင်ပေါ့အဆိုတော်တွေခေါ်ကခိုင်းတချင်းဆူခိုင်းပန်းကုန်းတွေဆွဟာလားစုတွေချနေအဲ့ဒါလို့ပြောချင်တိုင်းပြောတောက်ချင်တိုင်းတောက်စားချင်တိုင်းစားလိုက်တာမိဘဘက်ကပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်မကုန်နိုင်ဘူးလို့ယင်အထင်ထားတာနော်အေးထို့တူပဲကုန်တဲ့အခါကျတော့ခုနကတထေးသမီးဘက်ကပါတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြုံးမြန်ဆက်ပြီးတော့ဖြုံးလိုက်တာအဲ့ဒါလည်းကုန်သွားရောရှိသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်ကုန်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေလုပ်ခြံတွေလဲတွေမြေတွေအကုန်လုံးရောင်းပောင်ပြီးတော့တောက်စားပြစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးဟာတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ခွက်လက်ဆွဲပြီးတောင်းဆာရတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်တဲ့အန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝကိုအလှမစင်နိုင်ဘူးဘဝအကြီးတန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောထားတာအစရိတဝပြမ္မာစရိယံအလဒ္ဒယုပနေတနံဘဝဆိုတာရလာတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကြီးအလုံးလောက်ရတယ်အစရိတဝပြမ္မာစရိယံအလဒ္ဒယုပနေတနံစေနကွန်ဇာဝစာယံတိခိနမိစေဝပန္လလီအဲ့ဒီတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်တို့ဟာစားစရာတောက်စရာမရှိတဲ့အခါခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းဆရတဲ့အနေမျိုးရောက်သွားကျွေးတွေတက်အိမ်တွေအကုန်လုံးရောင်းချပေါင်းပစ်နေရမရှိတော့ပယ်သွားနေကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်လိုချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကရှေးခေတ်ရဲ့ထုံးစံပေါ့တောရကျောင်းတွေကကြွလာတဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာတောထီအောင်မပြန်နိုင်ဘူးဆွန့်ခံပြီးတဲ့အခါမြို့ရင်းရာထဲမှာဆောက်ထားတဲ့ဆရာကတုံးတွေပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဆွန့်ဖုံးပေးကြရတယ်အဲ့ဒီဇယကရုံးနေအောက်နာလေးမှာယဟန်နေဆွန်းစားပြီးတော့ဆွမ်းကြံကွမ်းကြံလေးတွေဆွန့်သွားတာတောင်းဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော့ခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့လမ်းဘေးမှာထိုင်နေကြစီးပွားလည်းမရှာတတ်ဘူးဘာမှအကြဉာဏ်လည်းမရှိဘူးနောက်ဆုံးကခွက်လက်ဆွဲတောင်းစားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကရှင်အနန္ဒာနဲ့ဆွမ်းကြံကြွရင်အဲ့ဒီနာရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တထေးကြီးလင်မယားကြည့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြုံးတယ်ဆိုတာသိအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားပြုံးလိုက်တာကိုရှင်အနန္ဒာကတတိပြုလိုက်လို့ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီတထေးကြီးတထေးကတော့ဘဝကလာတဲ့တရောင်းစားတွေကြည့်ပြီးတော့ပြုံးတာဘယ်လိုကြောက်မှလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကအနန္ဒာတဲ့အကယ်၍သာပညာမျက်စိရှိပြီးတော့ပထမအရွယ်မှာစီးပွားဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီတတိဇနိမောင်နှံဟာဒီနိုင်ငံမှာပထမတန်းတတိဖြစ်မှာတဲ့ပထမအရွယ်မှာကြိုးစားရင်ပထမတန်းတတိဖြစ်တယ်တဲ့နော်အေးငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိထားပညာကြိုးစားတဲ့အခါမှာငယ်တဲ့အချိန်ကြိုးစားမှအထက်တန်းရောက်တယ်အရွယ်လွန်မှမကြိုးစားနဲ့နော်40ကျော်အရွယ်နှောင်းကမှတကြွယ်လောင်းလှုပ်ခြင်းဆိုတာနှအိုကြီးအမော့တင်းသလိုဆိုကြားဘူးလားမဟုတ်လားအေးနှအိုဖြစ်မှတော့အမော့မတင်နဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးရေးထားတာ40ကျော်ဆိုရင်တောင်မှအရွယ်နှောင်းသွားပြီတဲ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားပဲရှာရပထမအရွယ်ရှာလို့ရှင်ပထမတန်းဖြစ်တယ်တဲ့ဟောဒီဇာလန်ရအေးပထမအရွယ်သူတို့ဟာကလိုက်ဆိုးလိုက်ပြောလိုက်ဖြုံးလိုက်နဲ့ကုံသွားပြီဒုတိယအရွယ်ရောက်ဒုတိယအရွယ်ရောက်လို့တတိတရားပြီရပြီစီးပွားရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုတိယဇန်တတိဖြစ်ပါတယ်ပထမအရွယ်တုန်းကအေးစီးပွားမရှာဘူး
သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ယဟန်တရားချင်းချံချုပ်ကိုအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယဟန်တာဖြစ်နိုင်တယ်တူတို့ဒုတိယဒံဒုတိယအရွယ်ရောက်လာလို့ပစ္စည်းရှာလိုက်ရင်ဒုတိယဒံတတိဖြစ်နိုင်တယ်သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုချင်းချံချုပ်ကိုအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်အဆင့်လောက်တော့ရောက်သွားမယ်ဟောဟောရီဇာလန်ကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းရုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြဟုတ်ကဲ့ပထမအရွယ်ကြိုးစားတာနဲ့ဒုတိယအရွယ်ကြိုးစားတာအဆင့်မမီတော့ပထမအရွယ်ကြိုးစားမှအဆင့်အမြင့်ဆုံးရနိုင်တယ်။ဟောတတိယအရွယ်ပထမအရွယ်လည်းလွန်သွားပြီဒုတိယအရွယ်လည်းလွန်သွားပြီတတိယအရွယ်ရောက်လို့တတိတရားရအတိတရားရပြီးတော့စီးပွားရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တတိယဓာန်တထေလောက်တော့ဖြစ်နိုင်နေတယ်။ပထမဓာန်မဖြစ်ဘူးဒုတိယဓာန်မဖြစ်ဘူးတတိယအဆင့်လောက်တော့ရနိုင်တယ်။သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ယန္တရားချစ်ကြချုပ်ကိုအထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သောတာပန်လောက်တော့ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဟောဓမ္မဘက်ကလည်းဆုံးရှုံးတယ်တတိယအရွယ်ဆိုတာတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာတ်တို့ဒီကနေ့ခေတ္တရားဓာန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကနေ33နှစ်ကိုပထမအရွယ်လို့ခေါ်တယ်နော်34ကနေ66ဒုတိယအရွယ်68ကနေပြီးတော့အထက်ကိုတတိယအရွယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအရွယ်သုံးပါးပိုင်းခြားထားတဲ့အတိုင်းပထမအရွယ်33နှစ်တွင်စီးပွားရှာရင်လည်းအောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တယ်ပညာသင်ရင်လည်းထက်တန်းရောက်နိုင်တယ်တရားဓမ္မချင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထက်တန်းစားရနိုင်တယ်ဒုတိယအဆင့်ဒုတိယအရွယ်ရောက်သွားပြီတဲ့30ကျော်သွားပြီ34နှစ်5နှစ်ဟိုဘက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဓာန်လောက်ပဲဖြစ်တော့မယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေရဲ့အရွယ်ဟာရုပ်လျော့ရုပ်လျော့သွားတာဒါဘာကြောင့်ရုပ်လျော့လဲဆိုအရွယ်ကရုပ်လျော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြီးအသွေးတွေလည်းရုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေပဲပြောတာနော်လွတ်အပ်တဲ့အကြီးအသွေးတွေရှိမှထိုအကြီးအသွေးကိုအသုံးချမှအောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တာတတိယအရွယ်ရောက်တဲ့အခါအကြီးအသွေးတွေကအများကြီးရော့သွားဟောအခုအာနန္ဒာဟောဒီတထေးကြီးဇနီးမောင်နှံဟာပထမအရွယ်လဲလွန်သွားပြီတဲ့ဒုတိယအရွယ်လည်းလွန်ခဲ့ပြီအခုအိုမင်းမစွန်းတတိယအရွယ်ကုံကံဒီအချိန်မှာဘာသွားလုပ်တော့မလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအာစရိတဝါပြမ္မာစရိယံအလတ္ထာယုပနေဒနံစေနာကွန်စာဝါဇာယံတိခိနာမစ္စေဝပန္လလေယုပနေအရွယ်ရှိစဉ်ခါကာလတုန်းကဗြဟ္မစရိယမြတ်တော်ခြင်းကိုအာစရိတဝါမခြင်းလိုက်ပါပဲယုပနီအရွယ်နုပြုစဉ်ခါကာလကဒဏ္ဏစီစဉ်ဥစ္စာကိုအလတ္တမရလိုက်ပါပဲအလတ္တမရခဲ့လေသောကြောင့်ခိဏမစ္စေဝပန္လလေငါးရီကုံသွားတဲ့အိုင်ငယ်ထဲမှာဇိဏကွန်စာအတောင်ကျွပြီးချိုးကြအိုကြီးတို့ကဲ့သို့ဒေထုတတိကြီးဇနီးမောင်နှံတို့သည်ဇာယန္တိမုတ်ချမပိုင်ကြံမှိုင်၍နေကြရလေကုန်ပြီဣတိဤသို့ဘဂဝါရှေဖုံးတော်သည်ခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

အေးငါးရီကုန်းနေတဲ့အိုင်ငယ်လေးထိုးအိုင်လေးကရေတွေလည်းခမ်းပြီငါးတွေလည်းကုန်သွားပြီတခြားအိုင်ကိုရွှေ့ဖို့ရာအတွက်အတောင်တွေကလည်းကျွတ်ကုန်ဂျိုးကြအိုကြီးမပြနိုင်တော့ဘူးမပြနိုင်တော့စားစရာကလည်းမရှိအတောင်ကျွတ်လို့တခြားလည်းမပြောင်းနိုင်ဟောဒီတထေးကြီးဇနီးမောင်နှံဒီအခြေအနေမျိုးရောက်သွားပြီလို့ဆိုတာเนาะအေးအန္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းဆုံးဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်မို့လို့လောကကြီးကိုတဲ့ဒီအန္တပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရယ် blind နေအလှမစင်နိုင်ဘူးအန္တပုဂ္ဂိုလ်အလှမစင်နိုင်တယ်လို့ပဲမျက်စိတစ်ဖက်ตาရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲလောကကိုအယုတ်ဆိုးအချိတန်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီးပွားရှာတယ်ရတဲ့နေနဲ့လှုပ်တယ်မကောင်းတဲ့နေနဲ့လှုပ်တယ်မဟုတ်တာတွေနဲ့လှုပ်တယ်လောကကြီးကိုအယုတ်ဆိုးအချိတန်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအန္တပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအယုတ်ဆိုးအချိတန်စေတယ်ဧကစက္ခုဆိုတဲ့တစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလောကကြီးကိုအယုတ်ဆိုးအချိတန်စေတယ်ဒွိစက္ခုလို့ဆိုတဲ့မျက်စိနှစ်ဖက်အမြင်ရှိရအဲ့ဒီအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှစီးပွားလဲရှာတတ်တယ်ကုသိုလ်လဲလှုပ်တတ်တယ်စီးပွားရှာတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ဘဝမှာတင်းတောင်းတင်းနေရှိကုသိုလ်လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ကလားပတ်ဝန်းကျင်မှာတာတော့တာရဖြစ်စီလောကကြီးကိုချိုးပြုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဒီစကုပ္ပနာအခါတော်တစ်ထောပုရိသပုဂ္ဂလောဓမ္မလတ္တိဟိဘောဂေဟိဥတရာတိတစ်ထသင်္ကပ္ပောဓမ္မလတ္တိဟိဘောဂေဟိဥဋ္ဌာနာတိကတံတဏံတတာတိတိထသင်္ကပ္ပောအပြေကမနသောနရောဥပေတိဗတ္တကံဌာနံယထကန္တဝါနာသောစရိမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒွိစက္ခုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒွိစက္ခုပဏအခါတော်တိထောပုရိသပုဂ္ဂလောဒီစကုပညာမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိထောပုရိသပုဂ္ဂလောမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍တထာဂတိနမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည့်အခါတော်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူအပ်ပါ၏။တောထုမျက်စိနှလုံးအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မလတ္တိဟိဘောဂေဟိတရားသဖြင့်ရရှိသောစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့ဖြင့်ဓမ္မလတ္တိဟိဘောဂေတရားသဖြင့်ရရှိသောစီစိန်တို့ဖြင့်ဘောဂံစီစိန်ဥစ္စာကိုပြိပုံစေတိသုံးဆောင်ရလေတော့ဤဥဋ္ဌာနာတိကတံတဏံထကြွလုံးလဝီရိယဖြင့်ရရှိရတဲ့တဏံဥစ္စာကိုဥဋ္ဌာနာတိကတံထကြွလုံးလဝီရိယဖြင့်ရတဲ့တဏံဥစ္စာကိုတင့်ထသင်္ကပ္ပောထူးမြတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကြံစီရှိသည့်ဖြစ်ဖြစ်ဒါနံတရာတိအလှပေး၏စီးပွားလဲရှာတတ်တယ်စီးပွားတွေရလာတော့ရလာတဲ့တရားသဖြင့်ရအပ်တဲ့ကျိုးစားရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့လောကကြီးကိုအကျိုးပြုတယ်နော်အလှဒါနပေးတဲ့လောကကြီးကိုအကျိုးပြုတယ်တရာတိသင်္ထသင်္ကပ္ပောအပြေကမနသောနရောအပြေကမနာသောပြန့်လွင်သောစိတ်ဓာတ်ကင်းသည့်ဖြစ်ဖြစ်အာပြေကမနတော်ပြန့်လွင်သောပြန့်လွင်ခြင်းကင်သောစိတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍ဒါနံတရာတိအလှပေး၏တောထုတွိစေခုပညာမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပေတိဗတ္တကံဌာနံအလွန်တရာကောင်းမြတ်လာတဲ့နတ်ပြည့်အယတ်တို့သာလျှင်ကပ်ရောက်ရပါပေတော့၏ဟု၍ဘဂဝါ

ဥပိတိဗတ္တကံဌာနံယထခန္ဓဝါနတောစရိအပူပံမရှိတဲ့နေရာမျိုးရောက်ရတယ်ဒီဘဝမှာလည်းပဲစီးပွားရေးမျက်စိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားရှာတတ်တယ်ရလာတဲ့စီးပွားတွေကိုလည်းပဲစိတ်ကူးကောင်းကောင်းနဲ့လောကကြီးကိုအကျိုးပြုတဲ့ဌာနမျိုးတွေလုပ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ဘဝဟာလည်းပဲအပူပံစရာမရှိတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်ရတယ်အဲတော့လောကကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာ blind လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးမျက်စိလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားသိတဲ့မျက်စိလည်းမရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်အန္တစီးပွားရေးမျက်စိတစ်မျိုးသာရှိပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားသိတတ်တဲ့မျက်စိမရှိဘူးဒိသကုတဲ့စီပွားရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားသိတဲ့မျက်စိလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာလင်လောကမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ idea ပါဆန်းလို့ခေါ်တယ် idea ပါဆန်းလောကမှာထူးခြားတဲ့ဘဝကိုအလတ်ဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒိသကုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရအမေမွေးပေးလိုက်တဲ့မျက်လုံးနှလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့စီပွားရေးမျက်လုံးရှိရမယ်ကုသိုလ်ရေးမျက်လုံးရှိရမယ်ယနေ့ခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလည်းလုပ်တယ်ဘာသာရေးလည်းလုပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့စီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်ဘာသာရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်နှစ်ဖက်စလုံးတော်တယ်စီးပွားရှာတဲ့ဘက်မှာလည်းပဲအတော်ရှာတတ်တယ်ဘာသာရေးကိစ္စတွေလည်းပဲဆောင်ရွက်တတ်တယ်ဆိုတော့ဟောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒိသကုပုဂ္ဂိုလ်ပဲအန္တင်္စဧကသကုံးစအာရကပရိဝိဇယေဒိသကုံပါဏာတိဝေထတိထံပုရိသပုဂ္ဂလံဒီတစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို၎င်းအာရကပရိဝေဇေယဝေဝေကရှောင်ရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယ်တိုင်လည်းမဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်အောင်ပညာသင်ကြားရတဲ့ကလေးတွေကျောင်းနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဖြစ်ကလွတ်အောင်လုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအာရကပရိဝေဇေယဝေစွာရှောင်ကျင်ကြရမယ်ဝေစွာရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒိသကုံပါဏတိဝိထတိထံပုရိသပုဂ္ဂလံတိထံအမျက်ဆုံးသောဝါချင်းမွန်းတိုက်တိုက်ပုရိသပုဂ္ဂလံပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရတဲ့ဒိသကုံပါဏမျက်စိအမြင်နှစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတိဝိထမိမိကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်အောင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမိဝေပေါင်းသိမ့်ရ၏ဣတိဤသောဘဂဝါရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ

အေးဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူဆိုတာဘာတူပါလဲမျက်စိနှစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူဆိုတာမျက်စိနှစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိနှစ်ဖက်ရှိအောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ကောင်းဆိုလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံ၍အာမံအပိတတိမကွာပညာမျောမြင်လောဝင်အလှဆင်ကြတို့ဘဝဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့သည်ဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စည်းပွားရေးမျက်စိလည်းရှိအောင်ကြိုးစားကြပါဘာသာရေးမျက်စိလည်းရှိအောင်ကြိုးစားကြပါမျက်စိနှလုံးရှိမှသာလျှင်မိမိတို့ဘဝနဲ့လောကကြီးကိုအလှဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ညဟောပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်

0: သူကိုရင်ချိုးပေးရမယ်လိမ့်ကြံပေးရမယ်ဆုံနေပေးရမယ်ဟုတ်တယ်မလား တရိယာဘုခုဘက်ကြောင်းပေးဒီဘက်ကြောင်းပေးစသည်ဖြင့်ပြုပြင်ပေးနိုင်မှသူကအသက်ရှိမှာဒီယုတ်တရားကနော
1: ်
0: ပြုပြင်မှုတွေသာရက်ဆိုင်သွားမယ်ပြုပြင်မပေးနိုင်တဲ့တနေ့ဘာဖြစ်မလဲဒီယုတ်တရားကြီးဖောက်ပြန်ပြစီသွားမယ်ဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခမှာအဓိကမြင်ရမှာကတော့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဖြင့်အမြဲတမ်းအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာကဲဒုက္ခလက္ခဏာကြည့်စီအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာကတော့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမားတွေကတာမီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အတ္တလေးရှိတယ်လို့သူတို့လက်ခံယုံကြည်တယ်။မိမိကယုတ်တရားပဲရှိတယ်။ဟိုနန္ဒရားပိုင်းရောက်ရင်လည်းနန္ဒရားပေါ့နော်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျ။ယုတ်နာပဲဟိုတိုင်းမှာသာရှိတယ်။ယုတ်နာကလွဲရင်ဘာမှမရှိဘူး။အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားသာရှိတယ်။အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကလွဲရင်ဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဟိုတိုင်းမှာဆိုသိပြီးတဲ့အခါအမြဲနေခိုင်နေတဲ့အတ္တလေးရှိပါတယ်လို့သွားရှာကြည့်တွေ့သေးလားမတွေ့ဘူးအဲ့မတွေ့အောင်ရှာရမယ်ဒါအနတ္တနော
1: ်
0: နော်မိဝါဒီတဲ့တာမီဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပိုင်ရှင်မိဝါဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲနေတဲ့အတ္တနော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတ္တခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲနေခိုင်နေတဲ့အတ္တအဲ့ဒီအမြဲနေခိုင်တဲ့အတ္တဆိုတာကတော့တချို့တချို့ယူဆတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်စည်သွားပြီမယ်လို့ဒီအတ္တလေးကမပြည့်စည်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေပဲပြုပြုအကုသိုလ်တွေပဲပြုပြုဒီအတ္တလေးကခိုင်းနေတာကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေကိုဒီအတ္တလေးကခိုင်းနေတဲ့လူတွေတတ္တဝါတွေကရှောက်လုံးနေရတာအဲဒါကြောင့်အထက်မှာခိုင်းစင်နေတဲ့ပြုလုံးတတ်တဲ့အတ္တလေးရှိတယ်လို့ဒီလက်ခံယုံကြည်ကြတယ်ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါအတ္တလေးမရှိဘူးဆိုတာဟိုတိုင်းမှာဆိုသိအောင်ရှာဟဲ့ရှာပြီးတော့အတ္တလေးမရှိဘူးဆိုတာသိတဲ့အခါအနတ္တညာဆိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီအနတ္တအနေနဲ့လည်းမြင်အောင်ရှုပါတဲ့ဝေဒကခံစားတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီခံစားတတ်တဲ့သဘောကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တလေးကခံစားတယ်ငါကခံစားတယ်သူကခံစားတယ်စသဖြင့်ဒီလိုပြောကြတယ်အတ္တလေးဆိုတာရှိတယ်လို့လက်ခံယုံကြည်ကြတယ်အဲ့ဒီခံစားတတ်တဲ့အတ္တလေးလည်းမရှိဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်မှာသာသိအောင်ရှုအဓိဋ္ဌာယကတဲ့စီမံခံခွဲနေတယ်ဒါလုတ်လိုက်ဟိုကလုတ်လိုက်စသဖြင့်အမိန်ပေးပြီးစီမံခံခွဲနေတဲ့အတ္တလေးရှိတယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကယူဆကြတယ်အဲ့ဒီအတ္တလေးလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟုတ်တယ်မှာသာမရှိဘူးဆိုတာသိအောင်ဉာဏ်အမြင်ပေါ့အောင်ရှုပါကဲဒါအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီလိုရှုနိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်တတိမံကာယအနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တတောကန္နတောအနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တအနိစ္စတောဒုက္ခတောရောဂတောကန္နတောတန်လတောအကတောအဘာဒတောပရတောဘလောကတောသုံးညာတောအနတ္တတောသမနုပတ္တတောယောကာယတမေကာယဆံတောကာယတိလီဟောကာယနောတတပဟိယတိဣမံကာယဣရူပကာယကိုအနိစ္စတောမမြဲသောသဘောအဖြစ်ဒုက္ခတောဆင်းရဲသောသဘောအဖြစ်ဒုက္ခတောချမ်းသာမှကျင်းသောသဘောအဖြစ်ရောဂတောအနာရောဂနှင့်တူသောသဘောအဖြစ်ခန္ဓာတောအိမ်အမှားနှင့်တူသောသဘောအဖြစ်သံလတောညောင်တသိင်းနှင့်တူသောသဘောအဖြစ်အဂတောဆင်းရဲသောသဘောအဖြစ်အဘာဒတောထိုးကျင်နှိမ့်စက်တတ်သောသဘောအဖြစ်ပရတောသူသိင်းပြင်ပနှင့်တူသောသဘောအဖြစ်ပလောကတော်ဥခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းတရားတို့ကြောင့်ပျက်စီးသောသဘောအဖြစ်ဒုညာတော်အတ္တမဆိုင်သုံးသောသဘောအဖြစ်အနတ္တတော်အတ္တမဟုတ်သောသဘောအဖြစ်တတ္တထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ပတ္တတော်ရှုမြင်ခဲ့သည်ရှိသောကာယတမေရူပကာယ၌ယောကာယဇံတော်အကျဉ်းရူပကာယကိုမြင်၍ဖြစ်သောနှစ်သက်လိုလားတောင့်တတတ်သောတဏ္ဍဇန္တတရားသည်ယောကာယတေနီဟောအကျဉ်းရူပကာယကိုအစဉ်လိုက်ရဖြစ်တတ်သောလိုလာတမေတ္တသောတဏှာအစီသည်ကာယတမေရူပကာယ၌ယာကာယနာတာအကျဉ်းရူပကာယကိုအစဉ်လိုက်ရဖြစ်ပေါ်တတ်သောကိလေသာအပေါင်းသည်အထီရှိသာထိုတဏှာဆန္ဒတဏှာဆန္ဒနှင့်တကွာသောကိလေသာအပေါင်းကိုပဟိယတိပေတ္တနိုင်၏အနိစ္စလို့ရှုမယ်ဒုက္ခလို့ရှုမယ်အနတ္တလို့ရှုမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအပေါ်မှာလိုလာတောင့်တနေတဲ့တဏှာဆန္ဒပြေတာမဲမောနေတဲ့တဏှာအစီကျင့်ကြံနေတဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအစဉ်လိုက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာအပေါင်းကိုပယ်တတ်နိုင်မိမယ်။ဘယ်လိုပယ်တတ်နိုင်လဲဆိုတော့ကြည်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတိတိကျကျစွတ်စွတ်ဆဲ့ကြည်ရှုလိုက်တဲ့အခါယုတ်တရားကြီးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအကြောင်းတရားတွေလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးပြီးအကျိုးတရားတွေလည်း28မျိုးသောယုတ်တွေလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးပြီးအဲ့ဒီလိုသိပြီးတဲ့အခါထိုယုတ်တရားကြီးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးလို့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကအကျိုးတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်တင်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြက်သွားတယ်အကြောင်းတရားတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်အကျိုးတရားတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်လို့ဟိုတိုင်းမှာဆိုသိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှဘာဖြစ်လာကြလဲဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့သဘောသာရှိနေတာကိုမြင်တဲ့အတွေ့သူ့တဏ္ဍာမှာငါဆိုတာရှိသေးလား
1: မရှိပါဘူး
0: သူ့ဆိုတာကမရှိ ငါကရမရှိတဲ့အတွက်ငါငါလို့တထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့မာနတရားရှိပါဦးမလား
1: မ
0: ရှိတော့ဘူးတဲ့မာနပြောက်သွားနော်မှန
1: ်ပါ
0: နောက်တစ်ခုကြည့်ရောဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့ဓမ္မတဘာဝလေးတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှအကျင့်အခက်အမြဲတည်နေတဲ့သဘောမရှိဘူးဆိုတာလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတော့ယုတ်တရားကိုစွတ်စွတ်ကြိုက်ကြိုက်ကြီးရှုလိုက်တဲ့အခါဩဒီယုတ်တရားကြီးဟာဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဩဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဖြင့်အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားပါလားဆိုပြီးဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာတယ်နော်မှန်ပါဘူ
1: း
0: ဒီလောက်တော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကလည်းမျက်စိတမိလျှားတစ်ပြက်အပြင်မှာအရင်ဂရေနဲ့ချီပြီးဖြစ်ပြက်ပြီးနှိမ့်ဆက်နေဒီလောက်တော့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဖြင့်အလွန်လှလင်းမြန်မြန်ကြီးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဓမ္မတဘာဝတစ်ခုကိုနှိမ့်သက်မှုဉာဏ်လုံးမှုဆိုတာပေါ်နိုင်ပါမလ
1: ားမ
0: ပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာငါဟာလို့သွားဆွဲယုံမလား
1: မ
0: ဆွဲတော့ဘာဖြစ်လို့လဲငါဟာလို့ဆွဲလောက်တဲ့အချိန်ကိုမရှိဘူးပေါ်လာပြီတဲ့ချက်ချင်းကြောက်သွားတယ်ပေါ်လာပြီတဲ့ချက်ချင်းကြောက်သွားတယ်ကြောက်သွားတော့ငါဟာလို့သွားဆွဲယူနေလဲယူလို့ရတော့မလ
1: ား
0: မရတော့အဲ့ဒီမှာတဏှာဆက်ပြုတ်တဏှာပြုတ်ပြီမာနပြုတ်နော်မှန်ပါဘူ
1: း
0: ဆင်းရဲတဲ့သဘောဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းပြက်အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့သဘောကိုမြင်တဲ့အခါသူ့ဘုံမှာတွေ့တာတဲ့သဘောမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခသဘောမြင်လာတယ်နော်မှန
1: ်ပါဘူ
0: းဒုက္ခသဘောဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းပြက်အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒုက္ခသဘောမြင်တဲ့အခါငါဟာလို့ဆွဲနှမ်းတဲ့သဘောတဏှာဆက်ပြုတ်သွားတယ်အနိစ္စတရားတွေပဲဖြစ်ပြနေတဲ့အနိစ္စတရားတွေပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့အခါငါဆိုတာမရှိဘူးလို့သွားတည်လိုက်တော့ငါလို့ဆွဲလန်းပြီးတထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့မာနဆွဲလေပြုတ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုစွန်းစွန်းဆိုင်ဆိုင်ယုတ်တရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကြည့်ရှုနေတော့ပေါ်လာပြီးတဲ့နဲ့ပျောက်သွားတဲ့ဓမ္မတဘာဝတာရှိတယ်။အကြောင်းတရားတွေပဲကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပေါ်လာပြီးပျောက်သွားတဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေဖြစ်တယ်။အကျိုးတရားပဲကြည့်လိုက်ရင်လည်းပေါ်လာပြီးပျောက်သွားတဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့ယောဂီတယောက်ညာထဲမှာအကျင့်အခက်အစိုင်အမအမျက်တည်နေတဲ့အနှစ်သာရအတ္တလေးရှိပါတယ်လို့ပေါ်လက်ခံအောင်မလား
1: နမ
0: ခံတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာအတ္တဆိုပြုတ်သွားတယ်တဏှာလည်းပြုတ်သွားပြီမာနလည်းပြုတ်သွားပြီတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့အတ္တလည်းပြုတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဉာဏ်နဲ့သူတို့ရဲ့အပေါင်းပါကိလေသာတွေလည်းအကုန်လုံးဂုံတော့တယ်ဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်အနိစ္စကိုမြင်အောင်ဒုက္ခကိုမြင်အောင်အနတ္တကိုမြင်အောင်ရှုပါရှုရင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိစတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားယုတ်ကမထံကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ယုတ်ကမထံကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနံကမထံကိုချက်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒိဋ္ဌခောဒိဋ္ဌခောဣမဧကေဝတ္တနာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဧကေဝတ္တနာဧကေဝတ္တနာအနွယ်နဲ့ဖြစ်သောတက္ကတော်ပရပိုက်ဝေဒနာဝေဒနာတို့သည်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာ၎င်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာ၎င်းအဒုက္ခမဒုက္ခအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာ၎င်းဣမတိတ်သောဤသုံးပါးတို့ဖြင့်သည်ဝေဒနာကမ္မထံကိုစဟောတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီနေရာမှာတော့ပြောစရာလေးတွေတော်တော်များများများနေတယ်။ဒီထဲတရားနာပရိသတ်အတိတ်တွေလည်းပါနေတော့ငဲ့ညာပြီးတော့ထပ်ပြောရမယ်နော်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နာဗုဒ္ဓမံပေါ့။နာဗုဒ္ဓရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နာဗုဒ္ဓမံလို့နှလုံးထား။မြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုတ်တရားဘယ်နှမျိုးအရှုခိုင်းသွားသလဲ။28မျိုးနော်
1: ။
0: ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာအရှုခိုင်းကြည့်ပြီ။ရှုခိုင်းတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားနဲ့တကွအရှုခိုင်းပြီနော်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိအောင်အရှုခိုင်းလိုက်ပြီ။အဲဒီတော့ယုတ်တရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရမယ်ဒါပထမဆင့်အကြောင်းတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရမယ်ဒုတိယဆင့်အနိစ္စထိုအကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ယုတ်တရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုသိရမယ်တတိယဆင့်နော
1: ်
0: သုံးဆင့်ပြီးလိုက်တော့အဲ့ဒီအဆင့်လောက်နဲ့ကဲနိဗ္ဗာန်မရနိုင်လို့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာကမ္မထံကိုဆက်ဟောနေရသလားလို့ဉာဏ်ရရှိနော်မှန်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါဥစဉ်စာပေနယ်မှာလာတဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုပဲဥစဉ်ပြောမယ်နော်မှန်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်ကအထာဏနီအထကရာမှာလဲသံမျက်နှာ290 281မှာလဲလာတယ်။သာယုတ်အထကရာကလာရတုတ်တံမှာလဲလာတယ်။ဝိသုတိမအထကရာတင်္ဂါရုဘက်ကညာကမ်းမှာလဲလာပါတယ်နော်။အဲ့တော့အထာဏနီအထကရာမှာလာတဲ့အဆုံးဖြတ်ကလေးတခုပြောကြရအောင်။အပရောအာရိတောဝရူပိအပိနိဝေတတိအပိနိဝေတိတဝါဘုဒ္ဓရူပိသဥပါဒရူပိသပရိသိန်တိတဝါအနိစ္စတိတောပတ္တိ။အပရောအခြားတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ရူပယုတ်ကမထ၌အဘိနိဝေတ္တိစာရနှလုံးသွင်းရှုပါ၏အဘိနိဝေတ္တိတဝါနှလုံးသွင်းရှုပါသည်ဗုဒ္ဓရူပိသဗုဒ္ဓယုတ်ကို၎င်းဗုဒ္ဓရူပိသဓာတ်ကြီး၄ပါးဟုခေါ်ဆိုသောဗုဒ္ဓယုတ်ကို၎င်းဥပါဒရူပိသထိုဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုမိတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာသော24မျိုးသောဥပါဒယုတ်ကို၎င်းပရိစ္ဆေန်ဒီတဝါကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောအဖြင့်ပတ္တတိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တူယုတ်ကမထံကနေသူကစပြီးနှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသွင်းလဲဗုဒ္ဓရူပိသဥပါဒရူပိသပြိသိန်လေးတော်ဓာတိလေးပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဗုဒ္ဓယုတ်လေးပါးကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှာဆိုသိအောင်ကွဲကွဲပြားပြားသိအောင် ထိုဓာတ်ကြီးလေးပါလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဘူရုပ်ကိုမိတွေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့24မျိုးသောဥပါဒာယုတ်တွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှာဆိုသိအောင်ကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ရှုတယ်ရှုပြီးတဲ့အခါထိုဘူတယုတ်ဥပါဒာယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့28မျိုးသောယုတ်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအပြင်သိအောင်မြင်အောင်ရှုတယ်ရှုပြီးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲပြီးရောလားဒီနေရာမှာတော့အကြောင်းတရားကိုသဘောတူလို့ပေါင်းပြီးဟောထားတယ်လို့မှတ်ပါနော်အကြောင်းတရားနဲ့တကွာရှုတယ်လို့မှတ်ရှုပြီးရင်ပြီးရောလားတဲ့မညံဆိုင်ပလားဒါမေးစရာရှိပါအဲ့ဒါကိုအထက်ကလာကဆက်ပြီးပြတယ်ယသမဘာနာနာသုတ္တရူပံတဒနာမတ္တိနေဝဥထာဏဟောတိအရူပံပိတတဗမေဝယသမပဏာအချင်းကြောင့်ကသုတ္တရူပံတဒနာမတ္တိနေဝယုတ်တရားတသက်ကိုရှုနေယုံမျှဖြင့်ပင်လျင်ဥထာဏဥထာဏဂามိနေဝိပဒနာနေဝမညံဤထမြောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်နာဟောတိမဖြစ်နိုင်အရူပံဒီနန္တရာဂောလီတတ္တပမေဝါရှုရမည်သာဘူတယုတ်ဥပါဒာယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တွေကိုကွက်ကွက်ပြားပြားသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထင်အောင်မြင်အောင်ရှုတယ်ရှုရအဲ့ဒီလိုယုတ်ကမ္မထံတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့တော့ဘုဋ္ဌာဏဂามိနေဝိပါဒနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုဋ္ဌာဏဂามိနေဝိပါဒနာအပြင်မှာပါလာတဲ့မညံဆိုတာဗဏိနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော
1: ်
0: ဒါကြောင့်ယုတ်တရားတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဗဏိနဲ့မှမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ဘူးမပြုတ်နိုင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲနန္တရားကိုလည်းဆက်ပြီးရှုပါ။ဘယ်နံတရားတွေရှုရမလဲ။တသမတာရူပံအာရမဏကတဝဥပ္ပန္နဝေရဏံပညာသင်္ခါရေဝိညာဉ်ဉ္စဣဒံအရူပံဒီပရိသေဣဒံဝအိသံဒီတောပတ္တိ။တသမထိုကြောင့်တာရူပံထိုမိမိရှုပွားသုံးသပ်ထားတဲ့ဘူတယုတ်ဥပါဒာယုတ်ဟုဆိုသောယုတ်တရားကိုအာရမဏကတဝအာယုံပြု၍ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာသောဝေရဏဉ္စဝေရဏတရားကို၎င်းပညာဉ္စပညာတရားကို၎င်းသင်္ခါရေဉ္စစေတသိက်သင်္ခါရတရားတို့ကို၎င်းဝိညာဉ်ဉ္စအသိစိတ်ဝိညာဉ်တရားကို၎င်းဣဒံဤဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတရားအပေါင်းသည်အရူပံဒီနန္တရားဟူ၍ပရိသေဉ္စတဝါကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ပင်ချ၍အနိစ္စတိတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောအပြင်ပတ္တတိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ယုတ်တရားတသက်ရှုနေုံနဲ့တော့မညံမဆိုင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တရားကိုအာယုံပြုရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နန္တရားလေးတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုကိုယ်ပဲပြပြသိအောင်ပိုင်းချပါပိုင်းချပြီးတဲ့အခါထိုနန္တရားတို့ဤအနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုလည်းရှုပါတဲ့ကဲဒီအဆုံးဖြတ်ကဘာပြောလဲယုတ်တရားတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့မညာမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်နန္တရားကိုဆက်ပြီးရှုပါနန္တရားရှုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှုရမလဲဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝิญဉ္ဇလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ပဲပြပြသိအောင်ပထမရှုပါဒုတိယအကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ရှုပါတတိယအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိအောင်ရှုပါဒီလိုပြောလို့တယ်နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာကဲအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားအရယုတ်ကမထံတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့တော့မညာမဆိုင်နိုင်ဘူးနံကိုပြောင်းရှုရမယ်လို့ဒီလိုသဘောကျထားတစ်ချက်နော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုသဘောကျထားလို့ရှိရင်နံကိုပြောင်းရှုတဲ့အခါမှာလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းလေးတစ်ခုရှိလာတယ်အဲ့ဒီစည်းကမ်းလေးကိုလည်းပြောရအောင်ဒါကဒီစည်းကမ်းကဘယ်မှာပါလဲပါတယ်ဆိုတော့ဝိသုတိမေအထကရာဒုတိယဘက်မှာပါပါတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုတိကံလို့အောင်မိတယ်အဲ့ဒီမှာပါတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နတ်တရားကိုပြောင်းရှုတဲ့အခါမှာဤ၃နည်းရှိပါတယ်ခုဒီတုတ်တံမှာဤက၃နည်းကဒီလိုသတ္တကနေစပြီးသိသိတဲ့ဤတနည်းဝေဒနာကနေစပြီးသိသိတဲ့ဤတနည်းအတိစိတ်ဝိညာဉ်ကနေစပြီးသိသိတဲ့ဤတနည်းဆိုပြီး၃နည်းရှိဘယ်နည်းရှိလဲ
1: ၃
0: နည်းပါပဲဖတ်တာလေးကမိမိအတိညာမှာထင်ရှားရင်ဖတ်တာကနေစပြီးနန္တရားတွေကိုသိကြည့်ရတယ်။ဝေဒနာကအတိညာမှာထင်ရှားရင်ဝေဒနာကနေစပြီးနန္တရားတွေကိုသိကြည့်ရတယ်။အတိစိတ်ကမိမိရဲ့အတိညာမှာသိထင်ရှားနေရင်လည်းအဲ့ဒီအတိစိတ်ကနေစပြီးတော့နန္တရားတွေကိုသိကြည့်ရမယ်။အဲ့ဒီသိစင်းဤ၃မျိုးရှိတဲ့အ내ခုဒီကနက္ခသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားလီဝေဒနာကနေစပြီးသိစီးတဲ့ဤကိုညွှန်ကြားနေတယ်လို့မှတ်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖတ်တာတို့အတိစိတ်တို့တက်ကိုဝေဒနာကပို့ပြီးထင်ရှားတယ်ဝန်တာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေကိုယ့်အကူလည်းမသိဘူးလား
1: သိပါဘူ
0: းဝန်နေပြီဆိုရင
1: ်
0: သူကတော်တော်လေးထင်ရှားတယ်ဖတ်တဲ့နဲ့အသိစိတ်ကတော့ရှုရတာနည်းနည်းလေးသူ့လောက်မထင်ရှားတတ်ဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီယုတ်ကမထံကိုဟောပြီးတဲ့အခါနံကမထံကိုပြောင်းရှုခံပြီးမှများသောအဖြစ်ရေပုံရနည်းအဖြစ်တော့ဝေဒနာကမထံကနေစခေါ်ရရှိတက္ကပညာတုတ်တံမှလည်းဟောတယ်သုလဝေဒနာတုတ်တံမဟာဝေဒနာတုတ်တံသုလတဏ္ဍင်ပြတုတ်တံမဟာတဏ္ဍင်ပြတုတ်တံအဲ့ဒီသုတ်တံဒီမှာလဲဟောတယ်အလားတူပဲဝေဒနာတန်ရုပ်တစ်ခုလုံးမှာလဲဝေဒနာကနေစပြီးဟောထားတယ်အများစွာရှိထင်ရှားလုံးလို့ထင်ရှားလုံးလို့နော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာနံကမ္မထာထဲမှာသူကထင်ရှားလုံးလို့အဲ့ဒီလိုသိသိနီး၃မျိုးရှိနေတော့သိသိနီး၃မျိုးကိုဖတ်တာကနေစပြီးသိသိတဲ့နီး ဝေဒနာကနေစသိသိတဲ့နည်းအသိစိတ်ကနေစပြီးသိသိတဲ့နည်းသုံးနည်းထဲမှာဝေဒနာကနေစသိသိပြီးဆိုကြဆိုသိသိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်လိုအင်္ဂါရည်ပြည့်စုံရမလဲအဲ့ဒါကိုခုနကဝိသုဒ္ဓိမထေရကရှင်းပြထားတယ်ယေဝံတုဟိတောတာရူပပိက္ခတိဝတ္တံအရူပဓမ္မတိဟာကာရေဟိဘဂတာဟွန်တိအေယောဤသောတုဟိတောတာရူပပိက္ခတိဝတ္တံယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏အဋ္ဌညာ၌သာလျှင်အရူပဓမ္မနန္တရားတို့သည်တိဟာကာရေဟိသုံးပြောသောအချင်းဟာတို့ဖြင့်ဘဂတာထင်ရှားလာကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြကုန်၏ယုတ်ကမထဘူတယဥပဒါယုတ်နော်ဘုဒ္ဓယဥပဒါယလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိထားပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဋ္ဌဉာဏ်မှာဒါတည်းနန္တရားတွေသည်သုံးမျိုးသောအခြင်းအရာအချင်းထင်ရှားလာတယ်သုံးမျိုးသောအခြင်းအရာဆိုတာကဖတ်တရားအစွမ်းဖြင့်လည်းထင်ရှားတယ်ဝေဒနာရဲ့အစွမ်းဖြင့်လည်းထင်ရှားတယ်အသိစိတ်ရဲ့အစွမ်းဖြင့်လည်းထင်ရှားတယ်နော
1: ်
0: ဖတ်တာကနေစပြီးသိသိရင်လည်းနန္တရားတွေတစတစထင်ရှားလာတယ်ဝေဒနာကနေစပြီးသိသိမယ်ဆိုရင်လည်းနန္တရားတွေတစတစထင်ရှားလာတယ်အသိစိတ်ကနေစပြီးသိသိမယ်ဆိုရင်လည်းနန္တရားတွေဒီတစတစထင်ရှားလာတယ်။အဲဒီလိုထင်ရှားလာတဲ့အတွေ့တဲ့ယုတ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှထင်ရှားတယ်။ယုတ်ကမထံကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဋ္ဌဉာဏ်မှသာထင်ရှားတယ်နော်။ဒါကခုလိုပြောလိုက်တာကတော့ဦးဇင်းတို့ဇံကအတွက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့မှနော်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဇံကိုအမထုတ်ခဲနဲ့ဝိပဿနာကိုတည့်ရရှုနေကဲရဲ့အထုတ်ခြင်းနဲ့ယောဂီအတွက်သမထယာနိကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာယာနိကလမ်းကပြောနေတယ်လို့ဖတ်ပါနော်မှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒီဝိပဿနာယာနိကလမ်းကပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်ကမထံကိုပိုင်အောင်သိသိပြီးမှနန္တရားတွေသုံးမျိုးသောအခြင်းအားဖြင့်ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီလည်းထင်ရှားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲတတ္တမတုဟိတောဓာရူပပရိက္ခေနိသုဟိတောဓာရူပပရိက္ခေနိဝအရူပပရိက္ခာယယောဂောကတ္တဘောတတ္တမထိုသောထင်ရှားသည့်ဤအဖြစ်ကြောင့်သုဟိတောဓာရူပပရိက္ခေနိဝယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သာလျှင်အရူပပရိက္ခာယနန္တရားကိုသိသိခြင်းကယောဂောကျူးစာအထုခြင်းကိုကတ္တဘောပြုတင်ပြုတတ်သည်နာဣဒရေနာဣဒရေနာယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာမသိသိရသေးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အရူပပရိက္ခာယနန္တရားကိုသိသိခြင်းကယောဂောကျူးစာအထုခြင်းကိုနာကတ္တဘောမပြုတင်မပြုတတ်သည်ယုတ်တရားတွေ28မျိုးသောယုတ်တရားတွေကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သာလျှင်နန္တရားကိုကြောင်းပြီးသိသိဖို့ရန်ကြိုးစားအထုတ်ပါတဲ့ယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာမသိသိရသေးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နန္တရားကိုကြောင်းပြီးသိသိတဲ့လုပ်ငန်းကိုမပြုတ်တဲ့မပြုတ်တိုက်ပါဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲသစေဧကတမေဝရူပတမေဥပါတိတေဒွေတုဝါရူပံပဟယအရူပံအရူပပရိက္ခဟံအာရဘတိကမ္မထာနာတောပရိဟာယတိကမ္မထာနာတောပရိဟာယတိပထဝီကတိနာဘာဝနာယဥဒ္ဒပကာရပပရိယခာဝိဝိယဧကတမေဝရူပတမေတခုသောယုတ်တရားတိတော်လိဥပါတိတေထင်ရှားခဲ့သောဘိတုဝရူပတမေတုသံယောသောယုတ်တရားတို့ဒီမူလိဥပါတိတေတုထင်ရှားလက်ကုံသောရူပံယုတ်တရားကိုပဟယပယ်ထားခဲ့၍အရူပပရိက္ခာယနန္တရားကိုသိသိအရူပပရိက္ခာနန္တရားကိုသိသိခြင်းကိုသစဉ်အရဘတိအကယ်၍အထုတ်မိသည်ဖြင့်ကမ္မထာနာတောကမ္မထမ်းမှပရိဟာယတိဆုတ်ယုတ်ပစ္စည်းတတ်၏ယုတ်တရားလေးတစ်ခုလောက်နော်အဋ္ဌညာမှာထင်ရှားလာပြီအဲ့ဒီလိုထင်ရှားလာပြီတဲ့အခါယုတ်တရားလေးတစ်လုံးလောက်သိသိလဲပြီးရောယုတ်တရားသိသိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုဆိုင်းလိုက်ဆိုင်းပြီးနန္တရားကိုကြောင်းသိသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမ္မထမ်းမှဆုတ်ယုတ်ပစ္စည်းတတ်တယ်ကဲနမုနာလေးပြောနော
1: ်အမှန်ပါဗ
0: ျဒုက္ခလှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါယောဒတ်ကလေးတခုဒါယုတ်တရားထဲမှာဘယ်နှခုလဲတခုဝါယောဒတ်နော
1: ်အမှန်ပါ
0: ဗျဒီဒုက္ခလှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါယောဒတ်ကလေးတခုလောက်ကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ရှုပြီးတာနဲ့သိတတ်တဲ့သဘောသို့မဟုတ်နာမ်ကမ္မထံတခုခုပေါ့နော
1: ်
0: အမှန်ပါနာမ်ကမ္မထံကိုကြောင်းအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်မလဲကမ္မထံမှာဆုံးယုတ်ပစ္စည်းတတ်တယ်သဘောပေါက်လား
1: သဘောပေါက်ပါဗျ
0: ဒုက္ခလှုပ်ရှားနေတာလေးကဝါယောဒတ်ယုတ်တရားသိတာလေးကနန္တရားဒါယုတ်နံဆိုပြီးတော့ပြောင်းရှုလိုက်နော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒုက္ခလှုပ်ရှားတဲ့ဝါယောဒတ်ကလေးတစ်ခုသိုံလေးနဲ့နန္တရားသိတဲ့နန္တရားလေးကိုပြောင်းရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲကမ္မထာနာတော့ပရိဟာယတိကမ္မထံကဆုတ်ယုတ်ပစ္စည်းတတ်တယ်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကြည့်ဦးဒွေတုဝါရူပတမေတုဥပတိတေတုတဲ့ယုတ်တရားတဲ့ကနှလုံးတော့ရှုပြီးပြီနှလုံးတော့အဋ္ဌညာမှထင်ရှားလာပြီအဲ့ဒီလိုနှလုံးတော့အဋ္ဌညာထင်ရှားလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယုတ်တရားကိုဆက်လက်မသိသိပဲယုတ်တရားကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ဖယ်ထားပြီးနန္တရားကိုကြောင်းသိသိမယ်ဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းကမ္မထာမှာဆုတ်ယုတ်ပစ္စည်းတတ်တယ် ယုတ်တရားနှလုံးကဲသင်္ချာရလေးပြောကြရအောင်ဟူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဘာယုတ်လဲဒီသောဒ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောဘာယုတ်လဲဝါယောဒ်ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ဓာဏဘာသိသိပြီးပြီနော်ယုတ်တရားနှလုံးသိသိပြီးပြီအဲ့ဒီလိုယုတ်တရားနှလုံးသိသိပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုတ်တရားသိသိတဲ့လုံဆက်လက်ပြီးသိသိရမယ့်လုပ်ငန်းရတဲ့ကိုခိတ္တဘေးဖယ်လိုက်ဖယ်ပြီးတော့သူကနံကိုပြောင်းသိသိတယ်ဘာလဲချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဝိရဏနော်ကိုယ်ရဲ့အေးတယ်လှုပ်တယ်ဒါကယုတ်ကမ္မထံဒါနှလုံးပိုင်းနော်မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဒါကဝိရဏနန္တရားဟုတ်တယ်မလားမှန်ပ
1: ါဗ
0: ျယုတ်တရားနှလုံးလောက်ပိုင်းပြီးနန္တရားဝိရဏနန္တရားကိုကြောင်းပြီးရှုမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်မလဲကမ္မထာနာတော့ပရိဟာယတိကမ္မထံမှာဆုံးယုတ်ပြည့်စုံတတ်တယ်ဒါကဥစဉ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကပြောနေတာဟုတ်တယ်မလားမှန
1: ်ပါဗ
0: ျစာမျက်နှာနဲ့တကောအတိအကျဥစဉ်ပြောဖို့ပဲအဲ့ဒါဒီမှာဆက်ထမှုစာအုပ်ကလည်းမရှိဘူးရှိတာကရှေးဟောင်းမူကြီးတွေရှိတော့ဇာမျက်နှာသွားပြောလိုက်ရင်ရှာလို့မတွေ့ဖြစ်မှာဆိုလို့နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာကဲရှိသေးတော့ကဲကောင်းပြီဒီလိုဆိုလို့ချင်းသူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနန္တရားကိုပြောင်းသိသိရမယ်ပြောနေတယ်လေယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သာနန္တရားကိုပြောင်းပြီးသိသိပါတဲ့ဒီလိုပြောနေနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အကယ်၍ယုတ်တစ်လုံးလောက်တော့မဟုတ်နှလုံးလောက်ထင်ရှားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနန္တရားကိုပြောင်းပြီးသိသိမယ်ဆိုရင်ကမ္မထံဆုံးယုတ်ပစ္စည်းတတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆက်ဆုံးယုတ်ပစ္စည်းတလဲအဲ့ဒါကိုပထဝီကတိနာဘာဝနာယပထဝီကတိနာဘာဝနာ၌ဘုဒ္ဓပကရဆိုအပ်ခဲ့ပြီးသောအပြားရှိသောသဗ္ဗတရားဂာဝိဝိယတောင်၌ကျေစားသောနောမကဲ့သို့ပရိဟာယတိဆုံးယုတ်ပစ္စည်းတတ်၏ဥပမာလေးတစ်ခုပြောတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒီဥပမာလေးကတော့ကပထဝီကတိနာနိဒေသမှာလည်းသူပြောခဲ့ပြီးတဲ့ဥပမာလေးဒီဥပမာလေးကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကသူကိုယ်တိုင်ကြံစပြီးပြောတလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဥပမာကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဥပမာပဲအဲ့ဒီဥပမာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာဆိုလိုသလဲဆိုတော့နွားမတကောသူကတောင်တောတောင်ထူတတ်တဲ့ဒေသမှာကျက်စားတဲ့နွားမအဲ့ဒီနွားမကဒီနေ့တောင်ပေါ်မှာတက်ပြီးကျက်စားရင်းနဲ့တောင်ပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟိုးခလန်းလန်းမှာရေကန်လေးတစ်ခုသွားတွေ့ရေကန်ကလည်းရေတွေကကြည်လင်စိမ့်ညနေတယ်အဲ့ဒီရေကန်ပေါင်းခြင်းမှာဆက်လက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ရေခင်းတွေကလည်းသိတော့သိရတဲ့နုနုတွေကလည်းသိပေါ်တာကိုတောင်ပေါ်ကလှမ်းကြည့်တော့သူကမြင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်တာနဲ့သူကဘာလုပ်တယ်လဲတောင်ပေါ်ကနေဆင်းဖို့သူကကြိုးစားတယ်ဆင်းဖို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုဆင်းတယ်လဲဆိုတော့တောင်ပေါ်ကဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှေ့ချီတော့နှစ်ချောင်းကိုနင်းခွင်းကောင်းကောင်းမှာမြဲအောင်မထောက်ဖဲနဲ့နောက်ချီတော့နှစ်ချောင်းကိုသူကကြွလိုက်တယ်ကျေချီတော့ကမမြဲတော့နောက်ချီတော့ကလည်းကြွလဲကြောလိုက်ကောဘာဖြစ်သွားလဲအဲပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူမျောလိနေတဲ့ရေကြီးကိုတောက်ရလားမတောက်ရတော့သူမျောလိနေတဲ့မျက်နှာလူလူကိုစားရလိမ့်လားမစားရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲယောဂမထံကိုမပိုင်သေးတဲ့ယောဂီတယောက်ကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာမသိသိရသေးတဲ့ယောဂီတယောက်ယုတ်ကလေးတစ်လုံးနှလုံးလောက်သိသိပြီးတဲ့ယောဂီတယောက်အဲ့ဒီယောဂီတယောက်ကယုတ်တရားကိုပယ်ထားပြီးနာကမထံကိုကြောင်းအထုံရင်လည်းအဲ့ဒီနွားမပျက်စီးသလိုပျက်စီးသွားတတ်တယ်။ကမထံကဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်မလား။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါကြောင့်သူကဘာပြောလဲ။ဧဝံသူဣဒ္ဓရူပပရိက္ခာဝတ္တိနအရူပပရိက္ခာယယောဂောယောဂံကရောတောကမထံနာဟုတ်တယ်ဝိရုံလေဝေပုံလံပါပုဏ္ဏတိ။ဟုတ်တယ်ဝိရုံလေပါပုဏ္ဏတိ။ဧဝံဤသောခပြီးသောဤအဖြစ်သူဣဒ္ဓရူပပရိက္ခာဝတ္တိနယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးသည့်အစွမ်းဖြင့်အရူပပရိက္ခာယနန္တရားကိုသိသိခြင်းကယောဂံကြိုးစားအထုတ်ခြင်းကိုကရောတော်ပြုသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာ၌ကမ္မထာနာကမ္မထံသည်ဟုတ်ကဲ့ကြည်ပွားခြင်းသို့ဝိရုံလေးမညာဖုန်ညာယတိတိုင်အောင်တုတ်တက်စီပင်ခြင်းသို့ပါပုနာတိရောက်နိုင်၏ခုပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းနော
1: ်
0: ဘုဒ္ဓယောဥပဒါယောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးတဲ့အခါကျမှနန္တရားကိုပြောင်းပြီးသိသိဖို့ကြိုးစားအထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကမ္မထံဒီတိုးတက်သွားနိုင်တယ်မဲ့ညာဖုန်ညာရောက်တည်တဲ့အောင်ကြီးပွားသွားနိုင်တယ်ဆက်ရောက်သွားမဲ့ညာဖုန်ညာကိုဆက်ရောက်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလား ဆန်ပါဗျာဒါဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကတတိပိချက်ပဲနော်
1: ဆန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတတိပိချက်အရာကဲနှလုံးထားပြီးတော့မိမိတို့ကရုပ်ကိုမပိုင်သေးဘဲနဲ့တော့နံကိုတော့ကြောင်းပြီးအားမထုတ်ကြပါနဲ့လို့ဒါတတိပိပါတယ်နော
1: ်
0: ဆန်ပါဗျာကဲပြီးပြီနံကိုပြောင်းလို့အထုတ်တဲ့အခါမှာနံကဝေဒနာကြီးအစွမ်းဖြင့်လည်းထင်ရှားတတ်တယ်ဝေဒနာကလည်းစတင်းစီရင်လည်းဒဇဒဇထင်ရှားတတ်တယ်ဖတ်တာကလည်းစပြီးတင်းစီရင်လည်းဒဇဒဇထင်ရှားတတ်တယ်အတိညာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းစပြီးတင်းစီရင်လည်းအတိစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းစပြီးတင်းစီရင်လည်းဒဇဒဇထင်ရှားတဲ့၃မျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးတဲ့ကခုဒီကနေ့ခါတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဒီဘာကစတင်းစီဖို့ညွှန်ကြတယ်လို့ဆိုရင် ဝေဒနာကနေစသင်းစည်းဖို့ညွှန်ကြားနေတယ်လို့မှတ်ပါကဲဝေဒနာဆိုတာဘာလဲဒါလေးနည်းနည်းပြောကြရအောင်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကောဝေဒယတိဘယ်သူခံစားတယ်လဲနာကောစီတတ္တဝါပုဂ္ဂလောဝါဝေဒယတိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတ္တဝါမှဘယ်စုံလျောက်တော့သူမှခံစားနေတာမဟုတ်ဘူးကဲဒါမဲ့ကဲဝေဒနာဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတ္တဝါမှခံစားနေတဲ့သဘောတရားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူရဲ့ဝေဒနာဖြစ်မလဲကတ္တဝေဒနာနာကတစီတတ္တဝါပုဂ္ဂလတဝါဝေဒနာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရဲ့ဝေဒနာမှလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲဒါမဲ့ကိဉ္ကရဏဝေဒနာဝေဒနာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဝဋ္ဌာရမနာသပနတဝေဒနာဝုထုနဲ့အာယုံဝုထုနဲ့အာယုံကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဒါကတော့အကြောင်းရင်းကိုပြောလိုက်တယ်လို့မှနော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဝုထုနဲ့အာယုံဆိုတာကဘုဇင်းတို့ခုနကပြောခဲ့ပြီယုတ်တရားတွေကိုသိင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိမှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်နားမှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်နှာခေါင်းမှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်လျှာမှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်နှလုံးမှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်၆ဌာနလည်းသိင်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒီသိသိလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်နှလုံးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့စာပေနဲ့ကဝဋ္ထုလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာလို့ဝဋ္ထုခေါ်လဲဆိုတော့စိတ်စိတ်တွေကလေးတွေမှီတင်းဖြစ်တဲ့နေရာလို့ဆိုလိုတယ်နော်
1: ။ဒါ
0: တော့စိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာသည်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့နေရာသည်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ
1: ?6 မျိုး
0: ။ဘာလဲ?မျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်နှလုံးနှလုံးတော့မကြည့်နဲ့နှလုံးပဲနော
1: ်
0: ။ဟုတ်တယ်မလား?မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။အဲ့ဒီ6ဌာနရှိတယ်ဒါကိုဝဋ္ထုခေါ်တယ်အဲ့ဒီ6ဌာနမှာဘာကလာတိုက်ခတ်တယ်လဲဆိုတော့အပြင်ကတိုက်တာကဆင်းယူပါယောအတန်တတယောအနံဒါနာယောအရတာရတယောအတွေ့ဖုဒ္ဓဘာယောနော်ဓမ္မသဘောဓမ္မယောနော်ပေါင်း6ခုအဆင်းယူပါယောကဘယ်မှာလာပြီးတိုက်တယ်လဲမျက်စိမှာတိုက်အဆင်းယူပါယောလည်းမရှိဘူးမျက်စိအကြည့်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်မျက်စိမှာဝေဒနာပေါ်နိုင်မှာ
1: မ
0: ပေါ်နိုင်ဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မျက်စိအကြည့်လေးကလည်းတစ်ဖက်ကရှိတယ်အဆင်းယူပါယုံလေးကလည်းတစ်ဖက်ကရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းလာပြီးရိုက်ခတ်တယ်နော်မှန်ပါဘူ
1: းအ
0: ဲ့ဒီရိုက်ခတ်တဲ့သဘောအပေါ်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကအကောင်းဆုံးတွားကြတယ်အဲ့ဒီကြတဲ့သဘောလေးကဖတ်တယ်နော်မှန်ပါဘူ
1: း
0: အဆင်းယူပါယုံဆိုတဲ့အာယုံလေးကမျက်လုံးလာရိုက်ခတ်တယ်အဲ့ဒီရိုက်ခတ်တဲ့အဆင်းယူပါယုံဆိုတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးအကောင်းဆုံးတွားပြီးကြတဲ့သဘောထိုအာယုံလေးနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တွားတွေ့ထည်တဲ့သဘောလေးကဘာလဲဖတ်တာအဲ့ဒီဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဖတ်တာကိုအခြေခံ၍ဝေဒနာဖြစ်လာတယ်။သဘောပေါက်မလား?သ
1: ဘောပေါက်ပါဗျာ။
0: အဲ့တော့အခြေခံအကြောင်းရင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝုထုစက္ခုအကြည်ဆိုတဲ့ဝုထုဟောယူပါယုံဆိုတဲ့အာယုံဝုထုနဲ့အာယုံနှစ်မျိုးရှိရမယ်နော်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဝုထုနဲ့အာယုံနှစ်မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်။ရှားတယ်မှာဘာခံလဲ?ဖတ်တာ။ဟုတ်တယ်မလား?ဖတ်တာကအကူအညီပေးတယ်နော်။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ဒီတော့ပြောကြလို့ဆိုရင်ဝုထုအာယုံဖတ်တာဒီအကြောင်းတရား၃ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်။သို့သော်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဖတ်တာသိသိတာကိုမပြောလို့သေးဘူးဝေဒနာသိသိတာကိုပြန်နာထပြောလို့တဲ့အတွက်ဖတ်တာကိုပြုတ်လိုက်နော်မှန
1: ်ပါ
0: ပြုတ်ပြီးတော့ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းဝေဒနာလေးကိုသိသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းလမ်းပြီးဟိုတိုင်းမှသာသိအောင်သိသိရမယ်ဒီလိုဆိုလို့နော်မှန
1: ်ပါ
0: ပြဲဝဋ္ထုနဲ့အာယုံကိုဟိုတိုင်းမှသာသိတော့မျက်စိတစ်ခုပြောရင်ဉာဏ်နဲ့၆ဌာနသဘောပေါက်ပြီးတော့နော်မ
1: ှန်ပါ
0: ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံကိုဟိုတိုင်းမှသာသိတယ်ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံဒီဝေဒနာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲဆိုရင်ဝဋ္ထုအာယုံကတခြားဝေဒနာကတခြားဘောပေါက်သွားပြီနော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဝေဒနာကတခြားဝဋ္ထုအာယုံကတခြားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝေဒနာဟာဘယ်လိုဘယ်သူကခံစားလဲဘယ်သူမှခံစားရတယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူရဝေဒနာလဲဘယ်သူဝေဒနာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဒီလိုမေးစရာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာသတ္တမဧတာဧဝံပါသနာတိတန်တန်ဒုက္ခတိနဝဋ္ထုအာရမဏကတဝဝေဒနာဝဝေရယတိတိဝေဒနာဝဝေရယတိတိပါသနာတိဧတာဧသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်တန်ဒုက္ခတိနဝဋ္ထုထိုဒုက္ခစသည်ဖြစ်လောက်သောဝဋ္ထုအာယုံကိုအာရမဏကတဝအာယုံပြုတဲ့ဝေဒနာဝဝေဒနာတိပင်လင်းဝေဒယတိတိခံစား၍နေဤဟုယပဇာနာတိတိခုတရားနာနေတယ်ဥစဉ်ဟောနေတဲ့အတန်အာယုံယူကြည့်နော်မှန
1: ်ပ
0: ါအတန်လေးကြားလိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ထဲချမ်းသာတယ်ပြောပေါ်လိမ့်မချမ်းသာဘူးလေချမ်းသာတယ်လို့ပဲပြောလိုက်ကြတော့ဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါ
0: ချမ်းသာတဲ့သဘောလေးပေါ်တယ်ဒီအတန်လေးကြားနေရတရားခံလေးမဟုတ်လို့နော်မှန
1: ်ပါ
0: ဘုရားဟောတဲ့တရားတန်လေးကြားနေရတော့စိတ်ကလေးအေးနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်လာတာဟောဒီကအတန်ကိုအကြောင်းပြုတယ်နော်။ဒါဒီအတန်ဆိုတဲ့အာယုံလေးကိုလှမ်းအာယုံယူရဲတဲ့ဟုတ်တယ်မလား?မှန
1: ်ပ
0: ါဝေဒနာကပဲခံစားနေတယ်။အတန်လေးကိုအာယုံပြုရင်ခံစားတာကဘယ်လိုခံစားလဲ?
1: ဝေ
0: ဒနာကပဲခံစားတယ်။အဲဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဇာပင်နဲ့အနည်းနဲ့အတိအကျပြောကြဆိုလို့ရှိရင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမားတွေကိုဖြည့်ရှင်းတယ
2: ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီး အမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်12ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဘေးကြီးလေးပါတရားတော
3: ်ဟဲ့မဲတဲ့ဘေးကြီးလေးပါသင်နေတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်သင်နေတာကိုကိုယ်တိုင်သိဖို့ရရရတယ်မပြောမဆိုလို့ရှိရင်သိမယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘေးကြီးလေးပါသင်ပေရိကာကနေရာသရုကနိဗ္ဗာန်ငုတ်ထိုးမသေးသေးချာချာဖျက်ခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးဟောတော့ကြောင့်ငါတို့ဒီဘယ်ဘဲသင်ဒီဘယ်နေရာများရောက်နေပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဝေဖန်ပေရိကာကကိုရင်တိမဘေးသင်ရင်တော့ရှင်းရင်လည်းဘေးလွတ်ရအောင်ရှင်းနေရောက်တဲ့နေရာမကောင်းလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့နေရာမှပြောင်းခြင်းတယ်ဘေးသင်တာဒီမဘေးလွတ်ရပြည့်ခြင်းနော်ရောက်တဲ့နေရာမကောင်းမှန်းသိမှနေရာရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုတာလည်းထုံးစံပါပဲ။ဒါကြောင့်ငုတ်တို့ပါဠိတော်မှာဟောတာကဒကာမတို့ဇာတိပဲဆိုတာပြည့်စုံနေတဲ့ပေးနော်။ဒါပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြည့်စုံနေရတာပဲလို့မှတ်ပါ။ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇရာပဲဆိုတာပြည့်စုံနေမိလို့ရှင်မအိုခြင်းပါဘူးဆိုလို့တခါတည်းတခါကျွဲတော့ဥလာဘူးတို့ရပါမလားမရပါဘူ
1: း
3: မနာခြင်းပါဘူးဆိုရင်ရော
1: မရပါဘ
3: ူးမသေးခြင်းပါဘူးဆိုရင်ရော
1: မရပါဘ
3: ူးဩတခါဓမ္မတွေယခုငါတို့ဒီကားလို့ရှင်ဘေးကင်နေတာပါလားဆိုတာသိလာပြီဘာပဲတဲ့နေကြုံနဲ့မဲလို့ချင်းဇာတိပဲသရာပဲဗျာတိပဲမရဏပဲဆိုတော့ဘေးလေးပဲတဲ့ဒီကလာနေကြတာဘေးတဲ့တာဒီမှာဘေးလွယ်ရာပြည့်ကျင်ကြမှာပဲမှန်ပါဗျာ။ဒါမေးရတယ်အခုဘေးပဲဘေးတဲ့နေကြလားဒီ
1: န
3: ေပဲမှာလည်းအခုဇာတိပဲကပြင်းပဲရောက်လာခဲ့တော့အမေဘုန်းကပြင်းပဲရောက်လာခဲ့တော့ဇာတိပဲကတော့လွတ်ခဲ့ပြီသရာပဲနဲ့တွေ့နေရပြီ
1: မှန်ပါဗျာ။
3: ရာဘေးကလည်းပဲသိအောင်သူအရောက်ဖို့မလဲဆိုတာဥပအောင်တို့စဉ်းစားဖို့လိုလာတယ
1: ်။
3: ဟုတ်ပါဗျာ။ဩအဲ့ရဖြာကအနာရောက်တဲ့စီကြအောင်တော့ဇရာဘေးကရောက်အောင်လိုက်ဖို့မှာပဲဆိုတာလည်းညင်းဖို့မလိုပါဘူး။ဟုတ
1: ်ပါဗျာ
3: ။ဒီဗျာဒီဘေးကလည်းသူဒီနာရင်ပဲဗျာဒီနဲ့ပဲဇတ်သိမ်းပါလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့သင်မင်းထိုးအဲ့ရမှာကျုပ်တာဝင်ရှိသေးတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ
1: ။
3: ญาติเวทเนี่ยได้ปกกว่าละเสมนทั่วผู้จุฏฐาวันฉิเสได้สู่ปิริกาละบุญโยตการะมะฤกุปิติที่ไม่ใช่ไม่ย้วยอลงสงกุศีญาติศีญาติมีอลงสงกุไม่ย้วยญาติก็แลมรณะละจ้วงก็ได้แท้หามาเว้ยสู่ละแลอมันไปอมัน
1: ได
3: ้อย่างบุญโยตการะมะฤกุပေးတဲ့လမ်းသွားနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမှန်ပဲလို့သုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်။မှန်ပ
1: ါ
3: ပါဘုရား။ဇာတိဘေးကလွတ်လာပြီတော့ခုဇာတိတို့အနေဥလာဘူးတို့ချိန်နေဆိုဩဇရာဘေးရဲ့ရောက်ပြီ
1: ။ရောက
3: ်ပြီ။ဇာတိဘေးရဲ့တခါတည်းရောက်ခဲ့ပြီ။
1: ရောက်ခဲ့ပါမယ်
3: ။တို့တော့အယောက်မပို့သေးလို့မရဏစီအယောက်မပို့သေးလို့ဒါတဲတဲ့ကြံရတာကိုမှန်ပါပါဘုရား။အဲ့တော့ဥဒိယနန်းလေးတဲ့ဒကာရမရေတရားဟောနေတဲ့ခွန်ကြီးဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဘေးလေးဘေးထဲမှာအကျံပြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မြေသူတူးတောင်မှာမလွဲပါဘူးမလွဲပါဘူ
1: း
3: ဘေးလေးဘေးထဲမှာအကျံလျှောက်ပြည့်နေကြတယ်ဆိုရင်လွဲသေးတာ
1: လွဲပါ
3: ဘူးဩဒါဖြင့်ဒီဘေးတွေဟာဆူတောင်းอยู่ကောင်းကလားမတောင်းပြီးမอยู่ကောင်းဘူးလားဆိုတာလဲစဉ်းစားကြည့်ကြတာဇာတိကလည်းသစ္စာဖွဲ့ကြည့်ဒုက္ခသစ္စာဇရာကဒုက္ခသစ္စာဗျာဒိကဒုက္ခသစ္စာမရဏကဒုက္ခသစ္စာဘယ်သူတောင်းရင်ဒုက္ခသစ္စာရမှာဘူ
1: း
3: မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတကယ်ကျေသိဒ္ဓနာစရာကောင်းတယ်က
1: ောင်
3: းပါဘူးနဗျာပါလို့ဤဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိဝိသသင်တော့မယ
1: ်
3: ဇာတိဝိသသင်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့၃ဘေးကိုလွတ်အောင်ပြေးနိုင်မှာ
1: ပြေးနိုင်ပါဘူ
3: းအကုန်မိခံရမှာပဲ
1: ဟ
3: ုတ်ပါဘူးဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရောင်းတဲ့ကြီးအလိုတော်သည့်တရားဆရာများကလည်းတယောဘူဝိအတုကရံဝိယတတ္တဘောဆိုတဲ့အတိုင်းဘုံသုံးပါးဖြင့်ကွာထောင်ပြောင်းကြတာမင်းတို့ဒီမွှေ့ကျင်ပါနဲ့ဘုံသုံးပါးကထွက်ကြပါဆိုတာများဟောတဲ့မူလက
1: ဟ
3: ုတ်ပါပါအဲဒါရင်ညာလက်ကြည့်တော့မှယခုကိုနေရတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖဲလဖေးတဲ့နေတာပဲလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားကြည့်ပ
1: ါ
3: ဖေးပင်ဖေးတဲ့နေပါလေ
1: လေး
3: ဖေးကမတင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိရမှာပဲ သင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသင်ပြီးဂုံပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာပဲဒါကြောင့်ဘေးစီရင်ဘေးလွတ်ရာရှိပါတယ်ဆိုတာအဇတိန်အဇရံအဗျာရိန်အမတန်ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိသေးတယ်အဇတိန်ပြိတ္တရေနေခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အဇရံအိုခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အဗျာရိန်အနာနှိမ့်ဆက်ခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အမတံမတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘေးရှိမှဘေးတဲ့ရောက်နေမှန်းဒီမှာဘေးလွတ်ရာကိုကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့သွားချင်ကြမယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီတိုင်းလာဆိုတော့ကျင်ဘေးမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်သိဒီဥစ္စာပဲပျော်တော့မှာမှန်ပါဗျာလင်းတာပျော်သလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာလင်းတာခွေးသားရလေပျော်လေဖြစ်နေတယ်မနာပါဘုရားလင်္ကာပါရလေးလေးပြောလေးလေးဘယ်ကနေအမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်တော့ဩအဖြစ်ကလည်းလင်္ကာသာရလည်းခွေးသားပြောစရာတကွမှမရှိပါရလားဆိုတာအမှန်တမ်းမထင်ရှားဘူးလားမထင်ပါဘူးအဲဒီမှာလည်းအရိယာမျိုးလုံးလေးတက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတို့ဘာပဲသိနေတယ်ဘယ်လေးပဲသိနေမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိရမှာပဲတခါသိရဘယ်လေးပဲသင်နေတာသိတော့ဘယ်ကနေကြည့်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဩလင်းတာနဲ့ခွေးသားပြောနေတာကိုမှန်ပါဗျာရတဲ့ပစ္စည်းတွေရတဲ့ခွေးသားကိုပြမှန်ပါဗျာကိုယ်ကလည်းလင်းတာသဘောဖြစ်နေတယ်ဒီထဲပြောနေရင်လေမှန်ပါဗျာဒီထဲပြောနေရင်ကိုယ်ကဘယ်သဘောဖြစ်တုံးလင်းတာမှန်ပါဗျာရတဲ့ပစ္စည်းကဘာဖြစ်နေခွေးသားပါဗျာခွေးသေးကောင်သဘောဖြစ်နေတော့ဘယ်ကနေပြီးဒီကလာလူပညာရှိဒီကကြည့်လိုက်တော့အဲအခုလူတွေပြောပြီးဒီကလာနေကြတာလင်းတာပြောနေတာကိုဆိုလို့ရှိရင်ဥပအောင်မလွယ်ဘူးဗျာတို့တော့ပြောပြမဲ့လူမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုလည်းလင်းတာလို့မသိဘူးကိုရတဲ့သာသမီနေပစ္စည်းတွေလည်းခွေးသိကောင်းဖို့သဘောရဲ့လို့မသိပါဘူးမသိပါဘူးဗျာအခုတော့အသေးချာညာနဲ့ရှိတော့ဘေးသင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့သိတော့ဘေးသင့်တဲ့အထက်မှာပြောပြီးဒီကလာသာလင်ကမွန်စီပွားရေးနဲ့ပြောပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလင်းတာခွေးသားရလို့ပြောသလိုဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဗျာလင်းတာဘာရလို့ပါလဲလင်းတာခွေးသားရလို့ပြောသလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဩမသိပြောမိုက်ပြောမလိမ္မာပြောဆိုတဲ့အသွားအဖြင့်တိတိသမားတို့ခေါင်းပေါ်ရောက်မှန်ပါဗျာမသိပြောမလိမ္မာပြောမိုက်ပြောဖြစ်ပါရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါသက်သေးချာနားထောင်နော်မှန်ပါဗျာအင်းဘုဒ္ဓမာလာလို့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးဟောလို့တခါဘေးသင့်နေတာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလင်းတာပြောနေတာလင်းတာဘုရားမှာလွတ်ချင်တယ်ကျွတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်လာဖို့တော့ခင်းနေတယ်ခင်းပါဗျာအခုတော့ပြန်ဘေးသင့်ပြောပြီးကြတာနေတာသိတော့အင်းဇာတိဘေးသင့်များတော့ဇာတိလွတ်ရရှာမှပဲဇရာဘေးသင့်များတော့ဘောဇာတိဘေးသင့်များတော့ဘောဇာတိဘေးလွတ်ရရှာမှပဲမရဏဘေးသင့်မှာဧကံဖြစ်နေတော့ဘောအဘိဓမ္မာဓမ္မရိယမရဏဘေးသင်းတော်မယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ရှိသမားကအာကိုတော်တယ်မရဏမှာလွဲ့ရဖြစ်တယ်မကန်လမ်းမတော်ဘောအရောက်သွားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကမလာရာကျွတ်တို့အမှားတော်ဘုံကြီးတယ်လို့ပဲဆွဲချက်တင်ရမလာရာပါပါလိမ့်မယ်အမှားတော်ဘုံကြီးတယ်လို့ဆွဲချက်တင်ရလိမ့်မယ်ဓမ္မရိယဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘေးသင်းတာမသိသောကြောင့်ဘေးလွဲ့ရမရှာတာပဲဘေးသင့်နာမသိသောကြောင့်ဘေးလွတ်ရမရှာတာပဲဆိုတော့ကြိုးရကြိုးတို့ထူတဲ့အရလို့ဆိုရင်ခံယုံပဲဗျာခံယုံပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘေးလေးပဲသင့်နေတဲ့ဥစ္စာဇာတိဆိုတာအမေဝန်ကောင်းတဲ့မှာအစားလည်းမစားရအဝတ်လည်းမဟုတ်ရဗျာကျင်းကြီးတွေလည်းဘောအမေကျင်းကြီးပေါ်လည်းထိုင်ခဲ့ရသေးတယ်အမေစားတဲ့ခွေးရမနဲ့တူရစားတွေကလည်းကိုကောင်းမှမစီးပြီးဒီကရကကြားရသေးတယ်အသက်ရှူပေါက်ကလည်းမပါလာဘူးဆိုတော့ဘာပဲသင်နေတာဒီကနေပြန်မလဲနေနေရောင်ရင်းကျက်လာပြီးကြတာနာရန်လေနေနေဓာန်ချက်တွေခံပြန်တော့လေဇရာပဲသင်တာပဲနောက်ကြတာနေဘူးလေဘူးကြောင့်မအေးရဖြာကနာသိချောင်းစိုးအင်းဘန္နာအစရှိတော့စိုးပြန်တော့ဗျာဒီပဲသင်ဒီကနေဆရာတွေလက်လို့ရတော့မရဏပဲသင်ကြက်တည်းလာခြင်းကပြန်အစာမကောင်းအလည်းမကောင်းဆုံးမကောင်းဘေးထဲမှာသာဘေးပေါင်းနေတာချင်းမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ပြီးပေါင်းနေရတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်ပါ့မလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကလူဘဝအရတော်တယ်ဆိုတာကတော့ဖြင့်အင်းတိရစ္ဆာန်ဘဝနဲ့ဆိုင်ရင်တော်သေးရဲ့ပေါ့ဗျာ ကျင်စုတော်ပြင်ဘေးလွတ်ပါရလား
4: လွတ
3: ်ပါပါခဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘေးလွတ်ရာရှားကြပါတော့ဘေးပြင်လေးဘေးသင့်နေပြီဘေးလွတ်ရာသာယနေ့ရှားကြပါတော့ဆိုတဲ့တရားကိုဘေးလွတ်ရာလမ်းပြမယ်တရားတကားကျွေးနာမှာပဲကောင်းပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဘေးသင့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဇာတိဘာသစ္စာပ
4: ါ
3: ဘောမသိလို့လူဘဝဖြစ်ရပါလို့ဆိုတော့တောင်းလိုက်တူတောင်းလိုက်တော့ဘာသစ္စာကြီးရပါလဲဒီကအဝိဇ္ဇာဇံကျက်တဲ့နာပဲဥပါအောင်ဘာဇံကျက်ပါလဲမသိလို့တောင်းတော့ကြည်ံဇာတိဘေးတဲ့ကျတော့ခုံစင်းလို့မကြဘူ
4: း
3: တခါကျွေးဒီတရားမျိုးတွေကအမတန်နိဗ္ဗာန်ရတာသိမှပြောကောင်းတယ်နော
4: ်
3: ကဲဒါဖြင့်တရားသိတို့ဒီလူဘဝရပါလို့ဆိုတော့ဇာတိဘေးသိရပါလို့ဤဘာမသိလို့တောင်းတာဒုက္ခသစ္စာမသိလို့တောင်းချင်အင်းဒီတောင်းတဲ့သူ့တိုင်းကြည့်လာတော့ဇရာဘေးကြည့်တာဇာတိဘေ
4: း
3: မရဏဘေ
4: း
3: ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတာလေဘယ်သူမှမပေးရဘူးသူ့စုဆောင်တိုင်းဒုက္ခနာလမ်းစဉ်အတိုင်းကြည့်တာပဲမြင့်ကြဘူးကြည့်ပါဦးဒီထဲကနေပြီးတခါသေတော့တခါကျတော့ဥလာဘုရုကဩဒီဒီဘဝနိဗ္ဗာန်မရသေးလို့ရှင်နောက်ဘဝဟိုဘုံဒီဘုံပြောင်းညံမြန်သေးတယ်ဆိုတော့ရှင်ဗျာမသိပြန်ဘူးမသိတော့ဘေးကိုတောင်းကြယူအောင်မှာပဲ
4: တ
3: ခါကျရင်နှစ်ထပ်နာသုံးထပ်နာမနာဘူးပြန
4: ်
3: အဲ့ဒါကြောင့်ဘေးလို့ရဒုက္ခကိစ္စမသိသေးနေကာလပတ်လုံးဘေးလို့ရရှင်ရတာလေဘေးသာလင်ရမယ်ဆိုတာသုံးရချက်ချပါမှန်ပါဗျာဘေးလို့ရရှင်ရတော့လေဘေးသာရမယ်တခါသိမှန
4: ်ပ
3: ါဗျာဘာလို့ကျင်납ပါကျင်
4: 납
3: ပါဒါဖြင့်ဘာများရေးကြည့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဘေးလို့ရကိုသိဖို့ရဟာတော့သစ္စာသိမှဘေးလို့ရသိ
4: အ
3: ော်ဒုက္ခသစ္စာရှိရင်ဖြင့်និရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့သစ္စာရှိသေးတာပဲဆိုတာသစ္စာသိမှဘယ်လိုရလဲသိတယ်မှန်ပ
4: ါ
3: ဘူးဘယ်သိခြင်းလဲသစ္စာသိမှပဲဘယ်လိုရသိခြင်းလို့ရှိရင်လဲဒါကြောင့်သစ္စာမသိတန်ត្រာရှိတယ်กว่าလို့ဘုရားတော်မူတာကြီးဟာဖြင့်ဒကာကျွဲသေချာမှပြတော့
4: မှန်ပါ
3: အမတန်မှန်တယ
4: ်
3: မှန်ပါမှန်ရဘူးလားမှန
4: ်ပါ
3: အခုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားဓမ္မတို့ပြိတ္တိနေခဲ့ရဓမ္မလည်းသင်ရလိုက်ကြအဝိဇ္ဇာဖုံးလို့မေ့ကုန်လို့တာဘူ
4: း
3: အခုတနေ့ကျအုံမင်းရင်ရောပြိကရလာလိုက်တာလည်းမျက်စိမောခခိုင်နာဆိုင်နဲ့ဩမဟုတ်လိုက်တာသိကြလိုက်တာသူများပြောတာကိုတွေ့တာ
4: တ
3: ော့ကြအဲ့ရဖျားကလည်းနားကျင်ရကြက်ရခဲရအင်းဒါလည်းအင်းဘေးသင့်တာသူများပြောလားကိုတွေ့လား
4: တ
3: ော့ကြသေးကနေ့တွင်နဲ့ဖြစ်အောင်မဲ့ခြေနေသေးရမယ်ခြေနေလေးကလည်းကိုယ်ဧကံပါပိဒကလာနေတော့မလွယ်ရန်တွေ့ရမှာကလည်းမသိကြလ
4: ား
3: ဒါကလည်းသူများပြောလားကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားလားငါပဲနည်းနဲ့မဆုံးသေးရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက
4: ်
3: ဒီလိုသိရသားနဲ့ဓာရီဇာတိယဘေးပါပဲဇရာဘေးပါပဲဗျာဒီယဘေးပါပဲမရဏဘေးပါပဲလို့ဒုက္ခသစ္စာဘေးတွေသိနေတယ်လို့မသိသေးကာလပတ်လုံးတရားသစ်တို့ဒီဘဝမကောင်ဟိုဘဝကြောင်းကျင်တဲ့ဥစ္စာလာလိမ့်မလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဘဝမကောင်ဟိုဘဝကြောင်းကျင်ပါလိမ့်ဘေးသစ္စာမသိလို့ဘယ်လိုမှကြောင
4: ်
3: ဘေးသစ္စာမသိလို့ဆိုရလိုက်တာနော်ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကလည်းဘယ်ဘုံကြောင်းကြောင်းกว่าထောင်ကြတာပဲဘယ်ဘုံကြောင်းကြောင
4: ်း
3: ဩခမရတို့ထောင်ပြောင်းစုဖြင့်ဗျာကိုကိုယ်ရင်မတောင်းနဲ့ပါဘူးထောင်ကျက်စုဖြင့်တောင်းကြပါမှန်ပါဗျာထောင်ပြောင်းစုဖြင့်မ
4: တောင်းပါဘူး
3: ထောင်ကျက်စုဖြင
4: ့်
3: မှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါထောင်မှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်သိရထောင်ထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောလာပါမှန်ပါဗျာဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတရားကိုအရုဂရံဝိယဆိုတဲ့တိုင်နဲ့သုံးပါးသောဘုံကြီးဟာနှောင်ရင်ကြီးกว่าထောင်ကြီးသုံးခုกว่าတပည့်ကြကဲဘုံဘုံရောက်ပြန်တော့လည်းအင်းနတ်ပြည်ရောက်သွားတာအကောင်းဆုံးနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ရောက်ရောက်ချင်းသာဒီဘေးသင့်တယ်မှန်ပ
4: ါ
3: ဘုရားဒေါရကျသရာဘေးကမှန်ပ
4: ါ
3: ဘုရားဒေါရကျဗျာဒီဘေးကမှန်ပါဘုရားဒေါရကျမရဏဘေးကမှန်ပါဘုရားဩတဲ့ဘယ်ဘုံပြောင်းပြောင်းဘေးသင့်တာကြီးပါလားမှန်ပါဘု
4: ရား
3: ဒါကြောင့်အာဇာတိန်ဆိုတဲ့နေရာသွားချက်စုမှန်ပါဘုရား ်အဇရံဆိုတဲ့နေရာသွားမှာအဗျာရင်ဆိုတဲ့နေရာ
4: သွားမှ
3: ာအမတန်ဆိုတဲ့နေရာ
4: သွား
3: မှာဒါကခုဆရာတော်သမောင်းနဲ့တွေ့လို့ဒီတန်လေးသွားရမှာပါပဲဖေဟာဆိုတာလေးပြောရသေးတယ်နော
4: ်
3: ကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရနဲ့ကိုသားကိုသမီးနဲ့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အင်းဘေးပင်ပြီးပြောထောင်ထဲမှာပြောဘေးပင်ပြီးကလာတယ်ပြောနေတယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားထောင်ထဲပြောနေတယ်ဆိုရင်မသေးပါဘူ
4: း
3: လူပုံထောင်ကြီးတယ်မဗျာဩဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဘုရားတွေပဲလို့ပွင့်ကြတော့လဲဒီထောင်ထဲပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘေးပင်ကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဆွဲထုတ်မတော့တကကြွဲအတော့ခင
4: ်
3: းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတောင်းမှဟိုဆရာသမားကောင်းကနေတိုင်းညံလို့လမ်းညံကြနေတာတောင်းတခါကလေးကိုယ်ရင်ကိုရမြရောက်သွားတဲ့အခါပျော်သလိုလူလာနေတာ
4: ပါ
3: ဗျာ။ဒါဆရာမောင်နဲ့အမှန်တွေ့နေတာနော
4: ်။
3: ဒါကြောင့်မဒီလိုနေရထိုင်ရလို့ရှိရင်တော်သေးရဲ့ကွာဆိုတော့တဏှာကမြဝင်မြချော့လိုက်သေးတယ
4: ်။
3: ဘယ်တော့ဝင်ချော့လိုက်ပါ။
4: တ
3: ော်သေးရဲ့လူလေးဖြစ်ရညာတော့လေစားဖို့တောက်ဖို့မတောက်မတန်မကြောက်မကြံနေဖို့တိုင်းဖို့လုံလုံချုံချုံနဲ့ကားဖို့လာဖို့ကားအဆရှိသေးတော့နဲ့လူတဲ့သူတဲ့ဘုံဘုံစိန်ရွှေလေးတော်သေးရဲ့ဆိုတာအာမရဘဲတဲ့နေတဲ့လူကတော်သေးရဲ့များဖြစ်လာသေးတဲ့ဥစ္စာအဝိဇ္ဇာတန်ကျက်ဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားပါတော့အဝိဇ္ဇာတန်ကျက်ဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားမိစဉ
4: ်
3: းစားပါဗျာကြီးတဲ့တခါကျတခါသေးအိမ်ထဲမှာတယောက်ထဲပြုံးတဲ့အခါပါသေးတယ်နော
4: ်
3: ကိုယ်အိမ်ကြည့်လိုက်ဒီအိမ်ကြည့်လိုက်တို့အိမ်ကပါသေးဆိုတာလေးနဲ့များတခါသေးတို့ကပြုံးလိုက်သေးတယ
4: ်
3: အာမရထောင်ကျနေတဲ့လူကဘာတော့ပြုံး
4: တာပါဗျာ
3: ကောင်းကြနေရကပြုံဘေးစင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
4: ပြုံ
3: ပါဘူး။ဩကုလာကူခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမပြောပါဘူး။န
4: ား
3: မလဲ။အမဓမ္မသူစိတ်ထဲမှာဒီဥစ္စာဒီဘေးလေးဘေးကိုနားမလဲတဲ့ဖြစ်သစ္စာ၄ပါးကိုနားမလဲတဲ့ဖြစ်ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၄ပါးကိုနားမလဲတဲ့ဖြစ်ကလည်းလိုက်သုံးရှိပါသေးကလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညင်းဖို့မလိုတော့ပ
4: ါ
3: ဘူး။ဒါကြောင့်ရောက်ရမှာပြောတဲ့ဘဝတဏှာကသမုဒယသစ္စာရောက်ရဘေးတဲ့ပြောနေရဗာသစ္စာဘေးတဲ့တွန့်ချလိုက်တာကအဝိဇ္ဇာဘေးတဲ့အပြောခိုင်းတာကခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတရားဓမ္မတွေယန္တုနှစ်ယောက်တော့ယနေ့တော့ဖမ်းမိပြီဘေးတဲ့တွန့်ချလိုက်တာကအ
4: ဝိဇ္ဇာ
3: ရောက်ရမှာဘေးတဲ့မှာဘေးမသိအောင်ပြောခိုင်းတာကအဲဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆူကြသလိုသဘောက
4: ြ
3: ဘယ်သူပါလိမ့်နော
4: ်
3: ဒါကြောင့်ဟိုရင်သွားကြည့်ခန္ဓာသားနဲ့ပြုံသမီးနဲ့ပြုံရောင်းဝင်နဲ့ပြုံအเจ้าနဲ့ညီညီလို့ရံဖြစ်ကြမြေရဲရော်ထဲမှာဒါကကြွယ်ဒါမရှိတာရံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အเจ้าမညီလို့ရံဖြစ်တာတို့သူများပြောသလိုမပြောရလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတယ
4: ်
3: အဲဒါသူနဲ့ဘဝတဏှာကြောင့်ပဲရှင်တော်လောကဘဝတဏှာသမှုရိယသစ္စာကြောင့်ရှင်ဖြင့်တခါသေးရံဖြစ်တဲ့ငါကသူများပြောသလိုမပြောရလို့ဖြစ်ရတာတယောက်တယောက်အသားနဲ့အဲခမမနဲ့ခမယောက်ျားနဲ့မတည့်ကြဘူးဒါရသမီးတွေနဲ့လည်းအရှင်းမပြေကြဘူးဟောပါဖြစ်တာတော့ဆိုသူများပြောသလိုမပြောရလို့သူများပြောသလိုဘဝရင်ပြောခြင်းတာကိုမပြောရလို့ဖြစ်ရတယ်ရံပွဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါ၄စဉ်းစားကြည့်တော့မှဩမသိပြောပြောနေတယ်မရင်းငါပြောပြောနေတယ်လူပိုက်ပြောပြောနေတယ်ဆိုတဲ့အိဗကသစ္စာမသိတဲ့အချိန်ကစပြီးဒီကာလအခုပြောတဲ့လူပိုက်ပြောပြောတဲ့သုံးပြောဟာဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှမငင်းဆန်မအောင်မှန်းနေတယ
4: ်
3: ဆိုနိုင်က
4: ြ
3: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအခုဘေးပင်ဘေးရှိပါလိမ့
4: ်
3: ဘေးတွေရောက်တွန်းချလိုက်တာကဘယ်သူပါလိမ့
4: ်
3: ဘေးတွေရောက်တဲ့အခါဘေးမှမသိအောင်ပြောခိုင်းတာကတဏှာပဲ။ဩဒါကြောင့်ပဲရန်သူနှစ်ယောက်တော့ဖြင့်တရားဥလာဘူးမိပြီဗျာ
4: ။
3: ဘယ်လဲတွန်းချလိုက်တာက
4: ဝ
3: ိဇ္ဇာကသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ဆူတောင်းဟဲ့
4: ။
3: ဆိုပြီးဝိဇ္ဇာကခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးဒီကလာမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းလိုက်တာကဝိဇ္ဇာ။ဆူတောင်းလို့တောင်းလိုက်တာကတဏှာ။တခါရောက်ရမှာပြောခိုင်းတာကလည်းတဏှာ။ဒီလိုမနေဘူးလား ဟုတ်ပါဘူး။ဩခင်ဗျားတို့ဒီလူမိုက်နေနှစ်ယောက်နဲ့ဒီတရားမိုက်နှစ်ယောက်တရားမိုက်နှစ်ခုနဲ့ပေါင်းစပ်ဆက်ဆံပြီးကြတာတသံနေရာလုံးနေခဲ့ရတော့ကျွတ်တည်းမသိပြောနဲ့ထောင်ပြောပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပါ
4: ဘူး။ဘ
3: ယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲ။မသိပြောပါဘူး။ မသိပြောနဲ့ထောင်မြော်မှတော့ဘာရှိသေးလဲအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်သောကာလမှချစ်တို့မသိပြောလဲမဖယ်နိုင်သဘောကြမသိပြောမခေါ်နိုင်တော့ဘေးလွတ်ရာရှာပါ့မ
5: ရှာပါဘူး
3: ထောင်လွတ်ရာကိုကြံစီပါ့မ
5: ကြံစီပါဘူး
3: အဲ့ဒီမကြံစီနိုင်တာကတဏှာဆွမ်းရည်တတ္တိထောင်ကြလိုက်တဲ့ကဝိဇာကပြောခိုင်းတာကတဏှာကဆိုပြင်ဒီရှင်းသာကြောမွဲမှာတော့ဖြင့်လူရဲ့ကျွေးရဲ့မရှိပါဘူ
5: း
3: ရှိပါဘူးရှိသေးရဲ့
5: ရှိပါဘူး
3: ထောင်ချလိုက်တာက
5: ဝိညာဏ
3: ်ထောင်ထဲပြောခိုင်းတာကဝိ
5: ည
3: ာဏ်ဘေးရဲ့တွန်းပို့လိုက်တာက
5: ဝိညာ
3: ဏ်ဘေးရဲ့မှာဘေးမသိအောင်ပြောခိုင်းတာကဝိ
5: ည
3: ာဏ်ကဲဒီကသက်ဒီလက်တဲ့မြောက်ကိုမေ့အောင်မဖမ်းနိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးနဲ့ဒီကကျွဲဒီတဲ့ကိုယူနေတော့မရှိဘူးမရှိပါဘ
5: ူးခင်ဗျာ
3: ယခုတော့ပြန်ဒီကဓမ္မတွေဒီလက်တဲ့မြောက်မိပါဗလားမိပါဘူးခင
5: ်ဗျာ
3: ထောင်ချတာဘယ်လိုပါလဲဝိည
5: ာ
3: ဏ်ဘေးသိအောင်လုပ်တာအဝိဇ္ဇာပဲနော်ထောင်ကြတာဘယ်လိုလဲအင်းသူကြောင့်ကျွတ်ထောင်ကြတာသူကလူပြေကောင်းနှကွလူပြေဒုက္ခသစ္စာဖုံးပေးလိုက်တော့ဒါကြတယ်လူပြေလည်းကျွတ်ကခုံချရတယ်အဲ့ဒါလူပြေဒုက္ခသစ္စာဖုံးလို့ခုံချဖြစ်တာဘောလို့ဆိုရင်အင်းထောင်ကြရတာဘယ်လိုလုံ
5: းဝိဇ္ဇာ
3: ပါဘယ်ဘောကြဘေးနဲ့တွန်းပို့လိုက်တာ
5: ဝိဇ္ဇာပါ
3: ခန္ဓာငယ်ပြောသေးတဲ့ပြောခိုင်းတာကသ
5: ာ
3: မန်ပါဘုရား။ဒါကတိလက်သက်မြောက်တော့တွေ့ပြီ
5: ။
3: ဒကာဓမ္မတို့ဘာတွေ့တော့လက်သက်မြောက်တော့တွေ့ပါပြီတဲ့။အဲ့ဒါယနေ့ကစပြီးဒီကလာပြုံးမဲ့ကြံရင်စဉ်းစားကြမှာနော
5: ်
3: ။ဟာသေးတဲ့ပြောတဲ့အယူလာဟလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေး။သာမန်ပါ
5: ဘုရား။
3: ထောင်ထဲကျနေတဲ့အယူလာဟနဲ့ပြုံးချိန်မဟုတ်ပဲနဲ့နင်ပြုံးနေတာလွန်လာကြည်လာဟလို့ဘုရားသမားကနိဗ္ဗာန်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတန်ကြမှာမလွတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျော်ပြီးဒီကလာနေတာထောင်ထဲပျော်ဘေးထဲပျော်ဆိုတော့ဥပအောင်ဟုတ်မှာဟုတ်ကဲ့လားဟု
5: တ်ပါပါဘ
3: ုရားရှင်းရရ
5: ှင်းပ
3: ါဘုရားဒါပြန်ရေတရားကြီးနည်းနည်းနည်းနည်းပဲပြောရတော့မယ်တဲ့လူရဲ့ကျေးရေးသေချာရှာတော့မယ
5: ်
3: တို့တော့လူရဲ့ကျေးရေးကိုပြောတာကဒါလောက်မခက်ဘူးညစီကြီးနှကွင်းမိုးရဲကအလင်းမရတော့ဝန်းတဲ့ကလေးကအလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်ဘေးမသိတာဘေးပေါ်ပြောရတာကကြားတယ
5: ်
3: ထောင်ထဲကျနေတာကြာမမသိအောင်ပြောရတာကလည
5: ်း
3: ကြားတယ်တဲ့ခိုင်းတာဖြင့်အခုဘေးလေးပဲတင့်နေပဲဘေးလေးပဲတင့်ကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်သုံးလို့လက်တယ်ရှားကြလို့လက်တယ်ရှားကြတော့စဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဒီဘက်ကလာခဲ့အတိတ်ဘဝကလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကပေါ့ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင
5: ်
3: လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်ပါဗျာ။အော်အဝိဇ္ဇာကသစ္စာမသိတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာဒီလေးချက်ကိုပဲမသိအောင်ပဲသူပဲဖုံးလွန်ထားတယ်သူပဲအုပ်ချုပ်ထားတယ်သူပဲကာကွယ်ထားတယ်ဆိုတာညင်းဖို့လိုသေးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဇုံလုံးကမဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါပါ
5: ဗျာ
3: နောက်ဘဝကဇုံလုံးကနေကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်သွားမိသွားရသွားတာပဲဆိုပြီးသင်္ခါရပေါ်လာ
5: မှန်ပါ
3: ဗျာသွားမိသွားရလုံမိလို့ရလုံမှန်ပါဗျ
5: ာ
3: လုံတော့အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာ
5: မှန်ပါ
3: ဗျာဩအဝိဇ္ဇာကဇုံလုံးကဇုံလုံးကမို့သွားမိသွားရသွားလိုက်တော့ဝိဘဝတောင့်ကြတဲ့ဇာတိဘေးတွေရမယ်ကုသိုလ်တွေပြုဇာတိဘေးတွေမရရအောင်အရယူခြင်းနဲ့သန္တာတဏှာနဲ့တောင်းတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပထမဇာတိဘေးဇာတိဆိုတဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတာဇာတိပါပဲသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတာဝိညာဏဆိုတော့ပရိစ္ဆေဝိညာဉ်ဟုတ်ရအဲပရိစ္ဆေဝိညာဉ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေဝိညာဉ်နေနေတာမဟုတ်ပါဘူးပြင်သောကာရဘုံမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အတူတကွဖြစ်ပါတယ
5: ်
3: သဘောပါ
5: တ
3: ောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်လေးပဲဘုရားကြောင့်တက်လာလဲမလို့ဆိုတော့ဇုံလုံးကလမ်းသွားလွယ်လို့ဖြေရသည
5: ်
3: ဘုရားဒါကြည့်ဆုံးခဲ့စေချာလ
5: ား
3: ဒီကဝိဇ္ဇာကဇုံလုံးကဒီကနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားမိသွားရသွားလုံးမိလုံးရလုံးတော့ပုံညာဝိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်အပုံညာဝိသင်္ခါရဆိုတဲ့စုတောင်းဘုံဘဝတွေတောင်းချလိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိရနဲ့မတောင်းဘူ
5: း
3: ဒါကြောင့်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဇာတိဘေးလာတဲ့ပေါ်က
5: ြ
3: သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဘာပဲသင်ပါလဲဟောဇာတိဘေးသင်တော့ပြေးလို့ဆိုသေးလားဇာတိဘေးဇာတိဘေ
5: း
3: မရဏဘေ
5: း
3: ဟောတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ ဘေးလေးဘေးသင့်တဲ့ကျွတ်တို့အတိတ်ကြောင့်ဖြင့်ကောင်းကောင်းသိပါပြီ
6: ။
3: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲဟိ
6: ။
3: ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။အဝိဇ
6: ္ဇာသင်္ခါရပဲ
3: ။အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပဲဆိုတာသဘောက
6: ျ။
3: ဒါဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရမချုပ်သေးကာလပတ်လုံးဇာတိပဲချုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ချုပ
6: ်ပါ
3: ဘူး။ဇရာပဲ
6: ချုပ်ပါ
3: ဘူး။ဗျာဒီပဲ
6: ချုပ်ပါ
3: ဘူး။မရဏပဲ
6: ချုပ်ပါ
3: ဘူး။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်မှာနေရာကျမယ်။အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒါပါရီဖြစ်တယ
6: ်။
3: သင်္ခါရချုပ်တဲ့ခါကျတော့အတ္တငတသွားဖြစ်တယ
6: ်။
3: သဘောကျ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဓရမတို့ဒီရေးဟာမနေ့ကတော့မိုက်ပုံရှင်းတာပါ။ယနေ့တော့ပြန်မိုက်တာကိုရှင်းဥစွာပြပြီးလင်္ကာကိုလမ်းကိုပြတော့မယ
6: ်
3: ။ကဲအားလုံးတရားတော်လုံးဓရမတို့ဒီနေ့တရားခေးဆိုင်ပြီးမှတ်ပါ။ဘေးလေးပဲသင်တာဘုရုကြောင့်လို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ရှင်းညမျက်စိမမြင်တဲ့လူလမ်းသွားလို့ဟောဒီမှာချော်လဲပါမှန်ပါဗျာမျက်စိမမြင်တဲ့လမ်းသွားလို့ပြိတိအမှုောင်းတဲ့ကိုချော်လဲတာပဲမှန်ပါဗျာမျက်စိမမြင်တဲ့လူလမ်းသွားလို့ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ချော်လဲတဲ့ဓာတိဝိသံမှန်ပါဗျ
6: ာ
3: ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ချော်လဲတဲ့ဓာတိဝိသံမှန်ပါဗျာအဲချော်လဲလို့ရှင်ဖြင့်အနာမရပါမလားဆိုတာသင်္ခါကြီးပါရိမ့်ရိုင်နေပါမလားဆိုတဲ့ဇရာဘေးကမသိရဘူ
6: း
3: ။ချော်လဲလို့ရှိရင်တခုခုတော့ဖြစ်နေကြရမလို့ဥမဲမစွန်းတော့ဖြစ်ရတာ
6: ။
3: ဖြစ်ပါဘူး။ဥမဲမစွန်းလဲလို့ရှိနေရှင်ဖြင့်နာမဲမစွန်းကလည်းလာတော့
6: ။
3: သေမဲမစွန်းကလည
6: ်း
3: လာတော့။ဩဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်မလို့ချော်လဲမိလို့။ချော်လဲတာဘယ်နဲ့ရောက်လဲပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ညမမြန်လမ်းသွားလို့ဘယ်နဲ့ရံပေါ်က
6: ြ
3: မျက်မနှင်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလမ်းသွားလမ်းသွားလို့ဇာတိဝိသံပြီးချော်သေးရချော်သေးတဲ့ဒီဘက်မှာအနာရဒီဘက်မှာအနာရလို့အိုင်းမာရီထပြီးဒီဘက်သေဖို့ဝင်ရအကောင်းကိုပါသေ
6: း
3: ညာနဲ့နတ်ထောင်မညာနဲ့နတ်ထောင်ပါဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုအတူနဲ့ချင်းပြတာလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပ
6: ါ
3: ခဲတော့ဖြင့်မျက်မနှင်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကသွားမိသွားရသွားဝိညာဏကချော်လဲဒါကတော့ဖေးသိမ့်မသိမ့်သေးဘူးလားဒါဖြင့်ဖေးသိမ့်ပါပြီဖေးသိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနာရလို့တခါတော့ငန်းနေမနေကြွအနာရတာကဆိုတာပေါ့ဗျာငန်းနေမနေကြတာကဗျာဒိပေါ့သေသမလက်လဲရတာကမရဏဩကျွတ်တသံရလုံးမှာဖြင့်မျက်စိမမြင်လမ်းသွားချော်လဲအနာရနာမကြွပြီသေဘွေးကြီးဝင်ခဲ့ရတယ
6: ်
3: ဘယ်သူမှပြင်ပေးမဲ့လူကိုမလာဘူ
6: း
3: နဲ့နားလိုက်တဲ့တကားကျဲ
6: သေ
3: သေးချာချာတကားဓမ္မတွေညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့မှငါတို့နောက်တော့မှပဲလို့အခြေအနေမျိုးဆက်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဆက်ကြိုးလေးမန္တတေးများဖြစ်ခဲ့လေရောလားဒါဖြစ်တောင်ဖြစ်တာကတော့ဖြင့်ပုဂ္ဂာနီးနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ဘူးเอกันဖြစ်ခဲ့တာပြောရစီဆိုတော့ဘုရားကမျက်မမြင်လမ်းသွားချော်လဲပဲกว่า
6: မ
3: ှန်ပါဗျာသဘောက
6: ျ
3: မျက်မမြင်လမ်းသွား
6: ချော်လဲပါဗျာ
3: ချော်လဲတော့အနာရအနာရတော့ငမ်းမှန်းကြွငမ်းမှန်းကြွတော့သေဘောဝင
6: ်
3: ဒါပဲပြည့်စုံခဲ့တယ
6: ်
3: ပေါ်က
6: ျ
3: ခိုင်းဒါဖြင့်ဒီဘောမှာမကြွလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဟောဒီကအဝိဇ္ဇာကကိလေသာဝဟောဒီနှစ်ခုကကာမဝဟုတ်ရည်လေးကဝိပါကဝဝသုံးပါးလာတဲ့သဘောကြနေအဝိဇ္ဇာကဘာဝတ်ပါလိမ့
6: ်
3: ဟုတ်ရည်ကျန်ဒီမျက်စိမြင်လမ်းသွားတဲ့နှစ်ခုကဘာပါလိမ့
6: ်
3: ဟုတ်ရည်လေးကဘာတော့ဩခမရတဲ့ကျွတ်တော့ဝတ်ကောင်မှဟုတ်ပါရဲ့လား ဒါကတည်းရှင်းသွားပြီ
6: ရှင
3: ်းသွားပြီရှင်းသွားပြီဒကာဓမ္မတို့ဩတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့တရားပါလားဆိုတာဥပဝင်နာကြည့်ကြီးနဲ့ထောင်မှနော
6: ်
3: ဒဂရမတို့ဘေးသင့်တာသေးကြဗလား
6: သ
3: ေပါပါဘုရားတရားကိုအတုကရံဝိယဆိုရတဲ့ဝတ်သင့်တာရောသေးကြဗလ
6: ား
3: သေပါပါဘုရားဩဘာကြောင့်ဒီဘေးသင့်ပါလိမ့်ဘာကြောင့်ဒီဘုတ်မကျွတ်ပါလိမ့်မလို့တို့ဒဂရသက်စဉ်းစားလိုက်တော့မှအမျက်ရှိမမြင်လမ်းသွားလွဲလာတော့ဘုရား မျက်ရှိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်ရှိမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာလမ်းသွားလဲတာကသင်္ခါရသဘောက
6: ျ
3: မျက်ရှိမမြင်လမ်းသွားလဲလိုက်တာချော်လဲတဲ့ပွဲနဲ့ကြီးတွေ့ဒါဘောကသွားပြန်တော့ဘယ်သူပဲနဲ့ကြောင်ပါလိမ့်ညာမျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းသွားနေတော့ချော်လဲတဲ့ဘွယ်ကြီးတွေ့ရတ
6: ယ်
3: တကယ်ကျချော်လဲတဲ့ဘွယ်ဘယ်တော့မှတွေ့ဘူးလဲ အင်းဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှမျက်စိနှကွင်းလည်းမရခဲ့ဘူးဗောအဲဒီတခါလည်းမရလို့ရှင်းပြင်ကိုကျိုးကြီးနဲ့ဗောဒီခါလည်းမရရင်ဗောကြောပေါင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့မှဇာတိဒုက္ခသစ္စာလို့လည်းမသိကြဘူးဇရာဒုက္ခသစ္စာလို့လည်း
7: ရှင်းပါဗျာ
3: ญาတိဒုက္ခသစ္စာလို့လည်း
7: ရှင်းပါဗျာ
3: မရဏဒုက္ခသစ္စာလို့လည်း

0: ယခုတွေ့ချိန်လေးကိုမျက်စိနှကွင်းအလင်းရရင်ရတကားကျွဲနောက်ကြတော့ငါးဝန်းကြွပြီသေဝဝင်မှတော့ရလိမ့်မယ်မထင်နဲ့တော့ကျော်လဲပြီခါလာဒဏ်ရာရနေတော့ကိုမြန်မြန်မျက်စိလေးကုပင်းလိုက်ဆရာမြန်မြန်ရှာရင်ရှာပါမရှာရင်သေးတဲ့ကိုရိုးကြီးနေတာတော့ဖြင့်ပြောเสียမှရှိတော့သဘောပါကြလားဒါင်းဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရင်ကိုရာကိုအယောင်းဝယ်နဲ့ကိုပြည့်စုံတာလေးဟာတကားတည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတော့သိကြပါဘူးထောင်သေးပြောဘေးသင့်ပြောပါပါလိမ့်မယ်အမှန်ပါပါသေသေးချာချာညာနဲ့တွေးမှတကားကျွဲတို့ကအင်းကိုအကြောင်းလေးညင်ညွတ်နေတယ်တကားတည်းတို့ကအကြောင်းလေးညင်ညွတ်နေတယ်ဆိုတော့တော်ပါလေရဲ့ဖေဟာလို့များသွားမလုပ်နဲ့နော်တော်ပါလေဆိုတဲ့အံထွက်လို့ရှင်ဘေးသင့်ပြောပဲအဘကြအင်းထောင်းခဲ့ပြောထောင်းခဲ့ပြောလဲမှန်တာပဲဘေးသင့်ပြောလဲမှန်တာပဲဒီဥစ္စာအမှန်တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့သစ္စာကိုပြောဇာတိဘေးကရာပဲမရဏပဲဗျာဒီမရဏပဲကြောင့်ပါဘေးတွေပဲကျင်းဟုတ်တို့ပါရီကဘေးလေးပဲသင့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီတဲ့ကပြုံးလို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့တော့ညာအမှန်တော့သုံးရဘူးလားဘေးသင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်ဆိုတော့ခမည်းတော်တောင်မှလူမှားနေမြတ်ထပြုံးတဲ့ခါကျတော့သေကံကြီးပြုံးထမရဲ့ဘုရားသေကံကြီးမှတုတ်ဆက်တဲ့သဘောထမရဲ့ဒီဘယံဗရာတခါတည်းသူဒီသတိလွတ်ပြီးပြုံးတာထမရဲ့မထင်ကြဘူးလားဒီတောင်ကမတက်ဘူးထင်တဲ့လူကများထမများပြုံးနေတော့ဥပအောင်တော့အကဲခတ်တော့ဒီတိုင်းမခတ်ပဲဘူးလားအင်းသေကံကြီးပြုံးမှကွာတဲ့ဥစ္စာမင်းတို့မျောလင်းချက်မရှိပါဘူးဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့လည်းသားလေးနဲ့ပြောလိုက်၊သမီးလေးနဲ့ပြောလိုက်၊ပစ္စည်းလေးနဲ့ရတိုင်းနဲ့ပြောလိုက်၊တိုက်ကြကားလေးနဲ့ပြောလိုက်၊စင်ရွှေလေးနဲ့ပြောလိုက်။ဟောပါတော့ဆိုဘေးသင်ပြောနေတာဟိ။မှန်ပါဗျာ။သေကံကြီးဟုတ်လားဒီတဲ့ငရဲကြငရဲကြကံကြီးကိုသိပ်ပြောလိုက်တဲ့ရှင်ဟိ။ဆိုလိုက်ရင်တော့လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စစ်တို့မှာဖြင့်ကလျာဏမိတ်တ်ကလျာဏကကောင်းတာမိတ်တ်ကဆွေခင်မောဘုလိုမိတ်ဆွေကောင်းတင်ငါကောင်းနဲ့မှမတွေ့ဘူးစင်ဖြင့်ဒါဘေးသင့်ပြောပဲမှန်ပါပါဘုရား။ဟောင်းလဲပြောပဲမှန်ပါပါဘုရား။ဒါကကျွဲဆိုးလိုက်ပြန်ဆိုးတာပါဘုရား။အဲ့ဒါအာလုံးတရားနာကြတဲ့ဒကာရမတွေကဩပြုံးချင်းပြောချင်းမဟုတ်သေးပါကလားလူရဲကျွဲရဲသေးချာမှပြုံးချင်းပြောချင်းပါလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါပါဘုရား။အခုချိန်မှာဖြင့်ယူပြောနှမ်းပြောမှတပါးဘာဘာရှိသေးပါ့မလားဘုရားသဘောပါကြပါပါဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီတောင်ကြတယ်လို့ဘယ်သူပါလဲမလဲလို့မဲတဲ့ခါကြတာဖြင့်မျက်စိမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သွားမိသွားရသွားတဲ့သင်္ခါရနှစ်ခုသူတို့လက်တယ်ပဲပေါ်ကြအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကဘာရောဘယ်သင်အောင်လုပ်ကြလဲသူတို့ပဲထောင်ထဲမှာနေခိုင်းတာလဲထောင်ထဲကြအောင်မှာသူတို့လိုက်ပြီးကြတာပြုံးနေဆိုပြီးကြတာအရန်ပြုံးခိုင်းတာတော့သူတို့တတ်ကြရတာထောင်ကြတာတော့ကြာမှာမသိဘူးစိတ်ချင်းကြကန်ဒီတော့ပြုံးနိုင်အောင်ဟာသေကန်ဒီတော့မြေသားသမီးမှားလိုက်အောင်မြေသားသမီးတွေကသူတော်ကောင်းကြီးတွေပြည့်စုံကြတယ်ရှာရက်တဲ့ကလေးတွေဆိုပြီးကြတာခပ်ပြုံးပြုံးလေးပေးခဲ့အောင်ဟာအမလေးလွန်လာကြည်လားနောက်ပေါ်ကထောင်ချိုက်ကြတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီဘဝဒီကံนี่အစံတော့မလို့လာတာလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရောတခါကျွဲရန်သူအကြီးဆုံးတော့ယနေ့ဖမ်းမိတာပဲမိသေးဘူးလားဟောင်းပြီဒါပြန်ဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ရမယ်သင်္ခါရကအသင်္ခါရဖြစ်ရသင်္ခါရကအသင်္ခါရဖြစ်အဲဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအသင်္ခါရဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကျွတ်တို့ဒီဖြောင်းပြန်လုပ်လိုက်လို့ရှင်ဘေးလွတ်ပြီဆောင်လွတ်ပြီဆိုနိုင်ရဘာကဘာဖြစ်မှဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့အဆုံးဟောတော်မယ်ဒကာဓမ္မတွေသတိထားပါအဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်ရသင်္ခါရကသင်္ခါရကလည်းအသင်္ခါရမပြည့်ပြည့်နိုင်အောင်ကိုလို့ရမယ်ဒီဆောင်မချနိုင်အောင်လို့ရမယ်အဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မျက်လုံးမြင်ရမယ်မျက်လုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလမ်းပြောက်သွားနိုင်တဲ့သင်္ခါရဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်။မလုပ်ရဘူး။လမ်းပြောက်သွားနိုင်တာကတော့ဖြင့်အသင်္ခါရဖြစ်မှာပဲမပြုတ်ပြင်မှာပဲ။လမ်းပြောက်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲဒီနေ့ဟောတဲ့တရားဒီဝတ္တကုသိုလ်တွေကိုဆိုသည်။ဆူတော့မှကို
1: ်
0: ဝတ္တကုသိုလ်လုပ်ပြီးစုတော်မှာကိုဆိုသည
1: ်
0: တပည့်ကြဝတ္တကုသိုလ်မျိုးကိုဆိုသည်လို့ဒီလိုမယူနဲ့ရှင်းမလားဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဏီကုန်းချုပ်ဖို့နေပြီ15မိနစ်ပဲကြံတော့အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတွေကအဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်ရမလဲအင်းသင်္ခါရကအေးဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဖြစ်မှကြိုက်မယ
1: ်
0: အဝိဇ္ဇာနိရောဓအဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဖြစ်မှအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်မှဝိဇ္ဇာအသင်္ခါရပေါ်က
1: ြ
0: အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်သင်္ခါရချုပ်တော့အသင်္ခါရဖြစ်မယ်ရှင်းညဂိုင်းဒါဖြင့်နောက်ဘဝကချုပ်တာပဲစိတ်တို့မတတ်နိုင်တော့ဘူးစိတ်တို့ကလည်းအကန်းသွားသွားလို့ဟုတ်လားအကမ်းကြီးသွားမိသွားသွားလို့ချော်တော့လဲနေပြီချော်ခဲတဲ့နေရာမှာငါချော်လဲတာကြီးအကောင်းလဲလားဆိုးလဲလားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဖန်ဖို့ပဲရည်ကြီးတော့တပည့်က
1: ြ
0: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဖန်ဖို့ကလည်းဇာတိဘေးစဉ်တုန်းကဝေဖန်နိုင်ဟောဒီဇရာဘေးနဲ့ဗျာဒီဘေးမရောက်ခင်ကြားလေးဝေဖန်ရပ
1: ါ
0: ဇရာဘေးနဲ့အဲဇာတိဘေးနဲ့ဇာတိကတော့ဇရာဘေးနဲ့ဗျာတိမရောက်ခင်တော့ဇရာဆိုတာကအိုတာဘူးဗျာတိဆိုတော့ဗိမင်းနဲ့အဲ့တော့ဗိမင်းနဲ့မှလည်းလမ်းချမယ်ဆိုရင်မတွေ့ပါဘူ
1: း
0: အဲ့တော့အိုတုံးကိုမလဲခင်လမ်းချပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတရားနာနိုင်တော့ဉာဏ်နဲ့ရှားလိုက
1: ်
0: ရှေ့အချိန်မရှိဘူးလို့သုံးပြချက်ချပ
1: ါ
0: ရှေ့အချိန်ရှိသေးလား အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တုတ်ပြီးတုတ်ပြလုတ်ပါလို့ဘုန်းကြီးကသူတရားကိုတုတ်တီးတုတ်ပြလုတ်ပါလို့ပြောတယ်လို့မထင်နဲ့သူတရားတုတ်တီးတုတ်ပြလုတ်စီခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့ထင်ရင်မိုးရွတ်ဖြစ်တာလေခင်ဗျားတို့ဆိုလိုက်မယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီပြေးနေလို့ဉာဏ်ဉာဏ်လုတ်ပြောတာသဘောကျခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကစရာတော့ဖယ်ပြေးနေတာသူကလဲမဲ့စီစီပြေးနေတာတကားကျွဲရအဲ့ဒါမလဲခင်လေဘုန်းကြီးကတွန်းပေးရတာဒီကလေးကတော့ဘာမှသိတဲ့ကလေးနဲ့မတူဘူးပြင်းပြီးပြေးရပြင်းနေတာပဲခင်ဗျားတို့ကတမန်လေးတောင်းကြည့်သေးလေတောင်းကြည့်ကမန်လေးပြန်လိုက်အံပြင်းပြီးပြေးရပြင်းနေတာမထည့်သေးကောင်းကောင်းတော့မကောင်းမကောင်းတော့ပြေးနေတာပဲခင်ဗျားတို့ပြေးနေတာကိစ္စမရှိဘူးဟိုမှဒဏ်ရာရဖို့ကန့်နေပြီဆိုတာခင်ဗျားတို့ကမသိဘူ
1: း
0: မသိတော့ဒကာကျွဲဇရာကဗျာကြီးမရောက်ခင်လေးညံညာမျက်စိနှကွယ်အလင်းရပြီအကွာမမအောင်လုပ်ဖို့ရည်ရှိမျက်စိနှကွယ်အလင်းရပြီတော့အကွာမမအောင်လုပ်ဖို့ရည်ရှိတယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်ဖို့ရည်ရှိတယ
1: ်
0: သဘောကျ gain ဒါပြဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်ဖို့ဆိုတော့ရှင်းပြပါတော့မယ်တဲ့ gain ဒါပြဒကာဓမ္မတို့အခုဇာတိပြိသိနေတုန်းကဝိပဿနာရှိပါဆိုတော့ဘယ်သူမှတိုက်တွန်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: သဘောကျဒါပြန်အခုအချိန်မှာပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဇရာရေရောက်နေပြီမရောက်သေးဘူးလားအင်းဗျာဒီရဲ့တော့ရောက်ပါဗလားလို့မေးတော့ဘုံမလဲသေးဘူးဗျာဒါကြောင့်တရားဘွယ်လန်နိုင်သေးတယ
1: ်
0: ဒါပြန်ဘယ်အချိန်ကြိုးစားရမှာလဲဆိုတာဒကာတိအပိုင်းချားလေးမှိုက်စမ်းပ
1: ါ
0: ဇရာကဟောဒီဗျာဒီမရောက်ခင်ဇရာကဆရာဘုန်းကြီးပေးနေတာလည်းပဲအချိန်ပါလေဒီကလည်းမရောက်ခင်ပေးနေတာပဲဒကာဓမ္မတွေကလည
1: ်း
0: ဇရာကဗျာဒီမရောက်ခင်လေးတွေယူဆိုင်တာရှေ့ချိန်တွေမျောလဲနေရှိပါရဲ့လား ရှိပါပါဘုရားဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကအဲဇရာကနေဗျာဒီသွားမှုသွားမှုကရက်စဲနေသလားသွားရင်မယူရမှာပဲလ
1: ား
0: သေးသေးချာချာညာနဲ့စဉ်းစားပါ၊သွားရင်ယူရမှာနော
1: ်
0: ။လွယ်လားလား။လွယ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလက်ဖြင့်တပည့်တွေပါရင်နဲ့လာရင်းနေကြီးတွေကသူ့အမှန်သွားနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကသင်ပြီးကြလားလက်ဖြင့်ဆိုပြီးကြလားအင်းလက်ဖြင့်နေထွက်ဆိုတော့နေကိုခင်ဗျားတို့ကလက်ဖြင့်လက်ထွက်နေရင်းတွေကအမှန်သွားနေတာကဘာနေမှာခန္ဓာကနေမှာမဟုတ်ဘူ
1: း။
0: ခန္ဓာကလက်ဖြင့်ပြာရီးပဲခုနိုင်တယ
1: ်
0: နေရလတွေကခင်ဗျားတို့ကမျက်ပြန်တပည့်ဆိုတာနေရပြောနေတာနေရကတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာမှပြန်မရှင်းရှိနေမှာပဲနေရကတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီလောက်ဆိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကနေရတိုင်တယ်ပြီးမျက်ပြန်နေထွက်တော့ သဘက်နေထွက်တော့နေတာနေထွက်ပြောနေတာဥပအောင်ရအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ ਨੇ နေနဲ့တူသလား ဟုတ်ကဲ့ဘာပြက်မှပြက်မှခင်ဗျားတို့ကနှက်ပြန်သဘက်ပြက်မှအဲ့ဒီတော့ဒရာကဗျာဒီအခုမှလဲဒကာဓမ္မတို့တစ်ချက်တင်းလိုက်ရင်ဘိုင်းနဲ့လဲလဲလို့ရှင်းဖြင့်ငမန်းထတော့မယ
1: ်
0: ငမန်းထရင်အခုဆရာလက်လွှဲရမယ်သေဘွဲရောက်တော့မယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်ဒကာကျွေအချိန်မဆွဲလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာဟောတဲ့မဟောတဲ့ညာရောက်ကြရောက
1: ်ပါ
0: တိုင်းတာဖြင့်ဇရာကဗျာဒီမရောက်ခင်လေးအလုပ်လုပ်ကြပြီဘယ်ချိန်လုံးလို့မှာပါလိမ့်အဲ့ဒီချိန်လမ်းခွဲလေးဆရာဘုန်းကြီးကပြပေးတယ်ဒီလမ်းခွဲမှာခင်ဗျားတို့မလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်နောက်ဆုံးလုံးကံပွဲပြန်နှွှဲတော့နောက်ဆုံးလုံးကံပွဲပြန်နှွှဲရမယ
1: ်
0: မနှွှဲရပဲဘူးလ
1: ား
0: ဆုံးလုံးကံပွဲလမ်းတော်လွယ်ကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့လုံးကြအောင်ပါပဲဇုံလုံးကံလမ်းသွားလွဲကိုလေဟုတ်ပါပါဘုရားသင်္ခါရပြန်လို့နေမယ
1: ်
0: ပြန်လို့ရင်ချော်လဲတဲ့ဘွယ်ပြန်ရောက်တော့မယ
1: ်
0: အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ချော်လဲတဲ့ဘွယ်ပြန်မရောက်ခင်ဥပါဝေဣဇရာနဲ့ဗျာဒီမရောက်ခင်လေးဝိပဿနာလုပ်လိုက်ဆောင်ပါဟုတ
1: ်ပါပ
0: ါရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: ဘယ်နဲ့ပဲမရောက်ခင်ပါလေဇရာနဲ့ဇရာကသွားတော့သွားနေတယ်ဗျာဒီကိုမရောက်ခင်လေးပေါ့ဗျာမရောက်ခင်လေးဆိုတော့ဒီတရားတော်ကလုံးမှာနေပြင်ဗျာဒီဓမ္မရှိနေတယ
1: ်
0: ။နေပြင်ဒီတရားဘောမလာနိုင်တဲ့လူရှိလို့မဲ့ဗျာဒီဘောနှွှဲရတာနဲ့သဘောကျ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစလို့ဒီချိန်ကစလို့ဆိုတာအကောင်းဆုံးပဲ
1: ။
0: ရှင်းမလ
1: ား။
0: ဒါရင်အဝိဇ္ဇာကနဲ့အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့သင်္ခါရအသင်္ခါရဖြစ်ဖို့လောက်ကြဆိုတော့ဒီသရခန္ဓာကိုရှိဘူး။ခင်ဗျားတို့ဝေဖန်ရမယ်။သရဘယ်နှပါးရှိသရုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်သရဆိုတဲ့တရားပေါင်းခေါ်တော့သရဖြတ်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ရဖြတ်လိုက်တော့ဘာပြန်ရအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုညံသွင်းပါဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာလို့ကညံသွင်းရမယ်တဲ့သရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဗျာဒိမရောက်ခင်ညံသွင်းရမယ
1: ်
0: သရခန္ဓာကိုญาติမြောက်ခင်ပုပ္ပဘာကမဲ့ဆိုတဲ့ဥပက္ခဏမဲ့ညာတွင်ရပ
1: ါ
0: ဘုရားသဘောက
1: ျ
0: ဒီကအချိန်ပါဆုံးမှာဗျာဒိကြတော့တွင်လို့ရတယ
1: ်
0: မရဏကြတယ
1: ်
0: ဒီကအချိန်မပါရင်တော့မရတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာဓမ္မတွေကဘာသစ္စာတုံးလို့မေးလိုက်တယ
1: ်
0: ဟိုဟုတ်လိုက်ကြဒကာဓမ္မတို့ငကူကဇရာကို तू ကခန္ဓာ၅ပါးလုပ်လိုက
1: ်
0: ဇရာကိုကဘာသစ္စာသူ့ဖြန့်လိုက်တော့ဘာတွေဖြန့်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာပြန်ဖြန့်လိုက
1: ်
0: ။သဘောပါဗလား
1: ။
0: တခြားကအဖြန့်တာလားသူ့ကိုပဲဖြန့်လိုက်တာ
1: ။
0: ဟောဒါဖြင့်ဇရာဆိုတာလေဥပါဒဇရာတွေပါလိအပါဒအဲ့ဒါတွေကတံဝေကပဲဟောတာ
1: ။
0: အခုကဝိပဿနာပဲခေါ်မှဖြစ်နေလို့ဇရာခန္ဓာပဲနှပါတော့။ရုပ်ရည်ဇရာနိုင်ဇရာလို့ရှိနေတော့ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်သွားတာပေါ့
1: ။
0: သဘောကျ။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်လေဒုက္ခသစ္စာရှိပါခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါကိုပြည့်လေဒုက္ခသစ္စာရှိပ
1: ါ
0: ပြည့်လေဒုက္ခသစ္စာရှိပါပေါ်လေအဲခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်လေဘယ်နဲ့လောက်ကြာမလဲပြည့်လေဒုက္ခသစ္စာပြည့်လေဟောဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခပြည့်တာပဲရှုပေ
1: း
0: ရှုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငကူကအဲဒီခန္ဓာကြီးဟာလူခန္ဓာကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ဥစ္စာအခုတော့ဒုက္ခသစ္စာမြင်တော့မကောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်မသွားဘူ
1: း
0: မကောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ခொနဲ့ကဒီတဲ့မဲ့ငါးပါးထဲမှာအဝိဇ္ဇာမရှိလို့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တမာဒိဋ္ဌိပေါ်လာပေါ်လာသေးဘူးလ
1: ား
0: အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်မသွားသေးဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်သွားပြီဒကာဓမ္မတော့အင်းမျက်လုံးလေးတော့မြင်မေးမျက်လုံးတော့မြင်ပြီဒုက္ခသစ္စာလို့ဇရာခန္ဓာကြီးကိုသိချမြင်ပြီဘာသစ္စာလို့မြင်လဲအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ဒုက္ခသစ္စာရှိဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ကစိတ်ဓာတ်ဘာဘာရှိသတိပ္ပံ၄ပါးတဲ့ဝန္ဒာကြီးပဲသစ္စာကိုရှိရင်သတိကြံတဲ့သစ္စာသတိပ္ပံ၃ပါးသစ္စာတဲ့ကုန်လားဝန္ဒာပဲဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကသင်္ဟတိဗရောပမ၃ပါးဆင်ချီယာကသစ္စာရှိရင်ကုန်ပါတယ်ဆိုတာရင်းမိလ
1: ား
0: ဒါဒါဖြင့်ဝေဒနာလေးဖြစ်တဲ့သစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာသိက္ခာလေးဖြစ်ဖြစ်တို့ကံဖြစ်တာလည်းဘာသစ္စာပြက်တာလည
1: ်း
0: ဟောဒီလိုသိသွားပြီဇရာကိုပြန်ပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒုက္ခသစ္စာလည်းသိသွားတော့မသိတာကအဝိဇ္ဇာသစ္စာကိုသိတာကဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်တော့သူသိကျင်လို့သိရတာလားဆိုတော့သူနှစ်ယောက်ပေါင်းလို့တမာရိဓိနဲ့တမာသင်္ကပ္ပပေါင်းပြီးနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးကြည့်လို့သိတာတမာသင်္ကပ္ပဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာပါလို့ခောက်ပြလို့တမာရိဓိကမြင်တာကိုသဘောကျဒါကြောင့်ပညာမဲ့ခင်ကခုပေါင်းကြည့်မှသာလင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသိတယ်ပညာမဲ့ခင်ကခုပေါင်းကြည့်မှပေါ်ပြီနော်ကောင်းပြီဒါပြန်မျက်စိနှကွင်းအလင်းရဗလားရပြီမျက်စိနှကွင်းအလင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမိသွားရသွားမလားတဲ့မဲ့ခင်လမ်းမတော်ဘောသွားမလားဟောမဲ့ခင်လမ်းမတော်ဘောသွားသောကြောင့်တဲ့ဒီဟာတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါအဖြစ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာပြစ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာကသမာဓိရှိနေတမာသင်္ကပ္ပဒီနေရာမှာတတိထာရဝရိယစိုက်တာတည်ကြည်တာတွေကဒကာရကမလို့သိတယ်ဆိုရင်တတိဝရိယပြင်သမာဓိပေါ့ဗျာဟောဒီသမာဓိမဲ့ကံ၃ပါးရှိဟူသောလမ်းမတော်ပေါ်လဲခင်ဗျားတွေရောက်ပါပြီသဘောကျသစ္စာမြင်လို့မဲ့ကံလမ်းမကြီးပေါ်လာပြီသစ္စာမြင်လာပြီမဲ့ကံလမ်းမတော်ပေါ်လာအတူတူပဲသဘောကျအဲ့တော့လမ်းမတော်ပေါ်ရဲခေါင်းကသွားမိသွားရသွားတဲ့ပုံညာပိသင်္ကာရပြုပြီးအပုံညာပိသင်္ကာရတွေနဲ့ဆူတောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ပါအောင်မလုပ်တော့ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဲ့ကံ၅ပါးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုရလိုက်တဲ့အတွက်မျက်စိမြင်ပြီးမျက်စိနှကွင်းလည်းလင်းရပါပြီဟုတ်လားသွားမိသွားရတော့သွားပါဦးမလားဒုက္ခသစ္စာတွေသူသွားပါအောင်လားဘုံဘဝတွေလိုချင်တဲ့ကိုမသွားတော့မကင်နာပါလမ်းမတော်ဒီပေါ်ခင်ဗျားတို့ရောက်ပါဘူးသင်္ခါရတွေလည်းချုပ်သွားဘူးမချုပ်သေးဘူးလားတကယ်ဘယ်ဘုံသွားကျင်နေတယ်ဒီလိုရှင်ရင်မှတ်တယ်နဲ့မသွားကျင်ဖြင့်ခေါင်းကသင်္ခါရနှစ်ခုမချုပ်သေးဘူးလားချုပ်တော့ဖြင့်နဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်တာဒီမကင်နာပါပဲဒီမကင်နာပါအလုံးလုံးလို့ရှင်ရင်ဖြင့်မျက်စိနှကွင်းလည်းလင်းရ။ရမ်းလည်းမသွားတော့ဘူး။ဒုက္ခသစ္စာကိုရမ်းသွားပါဦးမလား။ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ခုနဲ့ဒီကန္နာကြီးဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့တဘာဝကိုစိုက်ရှု။စိတ်ကြရင်စိတ်ရှုစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာနဲ့ရှုပေး။ဝေဒနာကြရင်ရုပ်ကြရင်ရှုပေးတော့ဘာသစ္စာတွေတွေ့။အဲဒုက္ခသစ္စာတွေတွေ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်၌တည်ကြည်တော့ဟိုးတဲ့မကင်၅ပါးလမ်းမတော်တရားကြီးပေါ်လာတော့အရင်တော့ကိုယ်ထောင်းတဲ့လမ်းတွေဟုတ်သေးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကဲသင်္ခါရလုတ်တွေကလုတ်ဖြစ်သေးရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီလိုမလုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကချော်လဲစရာဒီဘက်ကဇာတိတွေချုပ်မချုပ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။တဏှာဥပါဒံကာမမလာပဲနဲ့ဇာတိပဲနဲ့တော့ချိုးရတော့မှဆရာမသေးကြဘူးလားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေသတိပေးရအဲလမ်းကွယ်လေးရှိတော့များများခွဲလိုက်ပါဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးပါဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုပေးပါပြုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ယခုဘဝချော့တဲ့အဝိယခုဘဝမသိအောင်ခုံးတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ယခုဘဝထောင်နေချာပြီးချော့ထားတဲ့တဏှာကလာသေးရဲ့ဒီဘဝအဝိဇ္ဇာတဏှာကမချုပ်လားအဲအဝိဇ္ဇာတဏှာကချုပ်တဲ့အစ်စ်ချုပ်ဖို့တော့မဲ့ကင်ရှင်းပါပြည့်အောင်လုပ်ကြပေါ့ဗျာအဲဒီလောက်ဆိုရင်မျက်စိနှကွင်းတော့ရေးမြင်ပါပြီတဲ့ပူစရာမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဘဝချော့ရတဲ့တဏှာဒီဘဝကိုမသိအောင်ခုံးနေတဲ့အဝိဇ္ဇာကောမချုပ်သေးဘူးဘယ်နဲ့ရောက်ချုပ်တော့ဒုက္ခသစ္စာမြင်တယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့အတ္တင်္ဒအလုတ်ကိုလုံနေလို့အတ္တင်္ဒအလုတ်ကိုမလုတ်သေးဘူးလားလုတ်တော့တဏှာနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ကဏဘယ်နဲ့နေတယ်ဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တော့ဥပါဒံကံဇာတိဇရာမရဏတွေဟောနောက်ချော်လဲစရာအဲနောက်တန်ရရစရာနောက်နမန်းကြွစရာနောက်သေးဘောဝင်စရာအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုပြီးမျက်စိနှကွင်းအလင်းရပြီးလမ်းသွားမှန်လို့မျက်စိနှကွင်းအလင်းရပြီးတော့အဲမျက်စိနှကွင်းအလင်းရတာကဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီတမာရိညတမာသင်္ကပ္ပအဲလမ်းသွားမှန်တာကခေါင်းကတတိတော်ဝရိယတမာရိတို့ပေါ်လာတဲ့အတွက်တတိကလည်းထားပါဘူးလာမကောင်းလားတမာရိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလမ်းမှာကြတော့မနောက်လမ်းသွားမယ်လို့ဆိုကြလို့သေးလားပရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလမ်းကမသေးတော့နဲ့ကျန်တဲ့လမ်းမသွားတော့ဘူးဆိုပြီးအားမဆိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကမဲ့ကင်၅ပါးပုဗ္ဗဘာကမဲ့ရရင်ဘုမက်ကအလိုလိုလာမှာဒ ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတော့ကဖြစ်ဖြစ်နေအောင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖြစ်နေအောင်ရှုပါဒီကကြက်လာလို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်မောအောင်ရှုပါအင်းဒီကကြက်လာလို့ရှင်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုဆုံးသီးကြအောင်ရှုလို့ရှင်လေဒီညာဇာတိမရှိတဲ့နေရာကရာမရှိတဲ့နေရာဇာတိကောမရဏမရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ဘေးလေးဘေးလွတ်ပြီးထောင်မှရွတ်တဲ့နေရာကိုမြင်အောင်လုပ်ပါလုံးဝမြင်မှာမျက်မှောက်မြင်ကြရအကြောင်းရှိဘူးရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာ၅ပါးကမဂ္ဂသစ္စာဒီဘက်ကယခုဘုရားလက်စားမဲ့ဝိဇ္ဇာကနာတွေကမဆုံးသေးဘူးလားအဲ့ဒါကသမှုရိယသေးတာနောက်လာမဲ့ဇာတိဘေးကရာဘေးဖြာဒီဘေးမရဏဘေးလွတ်သွားတာကနိဝရသစ္စာကျင်းမလား gain ရင်းဒီရင်းတော့ကြတယ
2: ်ဘဒ္ဒရာပညာရှိနဲ့သူဤပညာစွာအားအပိုင်း23ပညာရှိဆိုတာတစ်ခါတည်းကိုဒုက္ခမပီးပဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေအောင်လွတ်မြောက်အောင်ကြံဆောင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားလည်းဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခရောက်အောင်သိတဲ့တန်ရုပ်ဖြစ်အောင်အသက်ဆုံးရှုံးအောင်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာပညာရှိမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိရဲ့စွန့်ဤတတ္တိတွေဟာစစ်ပွဲကြီးမြင်မြကြုံတွေ့ကမှုသိတဲ့ဆက်မှမထွက်စေဘဲနဲ့စစ်ပြီးဆုံးသွားအောင်ကြံဆောင်နိုင်တဲ့စွန့်ဤတတ္တိပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခင်မှာစစ်ပွဲတော့အနိုင်တိုက်တယ်ဆိုရင်လူတွေထောင်ပေါင်းသိန်းပေါင်းများစွာတေကြပစ္စည်းရမှအနိုင်ရကြတာအဲ့ဒီလူဟာပညာရှိမဟုတ်ဘူးမောဒရာပညာရှိကလူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပြီးတော့ဒုက္ခကလွမြောက်စေအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အသိပညာရှိသူဖြစ်တယ်။အောင်သေးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အရင်ထဲမှာစိတ်ခတ်ပြီးတရားတစ်ပါးသောမင်းတွေကိုအသေးတက်ဖို့ရှုဝဲစီမံထားတာကိုလည်းပဲထိုးစီမံချက်ပြတ်သွားပြီးအသက်မတည်ရအောင်ကဲတင်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပညာရှိရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလိတ်ကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးပလက်လန်ထားတာမျိုးသားလုပ်တယ်ဘယ်လိုမှပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခမပေးနိုင်အောင်ပညာရှိဆိုတာလိတ်ကိုပလက်လန်ထားသလိုကိုယ့်ကိုမတုံ့ပြန်နိုင်ဘူးသို့တော်လိတ်ဟာတည်မသွားဘူးเนาะအဲ့ဒါလို့ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှတကယ်ပညာရှိအေးဘောဓရာပညာရှိကအနာဂတ်ကိုမျှော်မြင်ပြီးတော့ကေဝပုံနာကြီးနေပြည်တော်ကိုရောက်လာတာကိုရှင်းနှမှုမရှိဘူးအကောက်ကြံနဲ့ရောက်လာတာဆိုတာမန်းဆတိယုံနဲ့မန်းဆကြည်ယုံနဲ့သိနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိသို့တော့အပြောကောင်းလို့ရှိရင်လူဆိုတာယုံတတ်တယ်ဝိရိယမင်းကြီးနဲ့ပညာရှိအမကြီးလေးယောက်ကတော့ကေဝပုံနာကြီးကရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ဖို့ဆုလနီပြမရမင်းကြီးရဲ့သမိကညာဆက်တတ်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒုဗျင်ကြီးရဲ့ဘုံတကူချောင်းတိုင်းကြီးပြည်ကြီးကသမိကညာလာရောက်ပြီးတော့ဆက်တယ်လို့ယုံစားလောက်အောင်ပြောတဲ့အခါကျတော့ယုံညမဟာဒရာကလုံးဝမယုံဘူး။ဒါဟာဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုရင်ငစားမှာအတွင်းကငမားချိတ်ထည့်ထားတာနဲ့တူတယ်ငမားချိတ်ထည့်ထားတဲ့ငစားချတာနဲ့တူတူပဲမစင်မခြင်းတွားပြီးတော့ငစားကိုမင်းပြီးတော့ဟတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကောင်ငမားချိတ်ဆူးမယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းကြီးမြင်ထားတယ်သို့တော့သူကိုယ်တိုင်အတတ်သိတာလားလို့တော့မဟုတ်ဘူးတွေးကြည့်တာနဲ့ပဲပညာရှိကအရေးကိုတွေးကြည့်အောင်နဲ့သိတယ်ပေါ့ဒီဟာမျိုးပဲဖြစ်မယ်ဆိုသို့တော့ဝိထေယမင်းကြီးနဲ့ပညာရှိအမကြီးလေးယောက်ကတော့ဒါတကယ်ကိုရနိုင်တဲ့ရလာတဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးပဲဒါကိုလက်မလွတ်စေရဘူး မယုံကြည်စရာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ယုံကြည်စွာလက်ခံနေကြမောဟဒရာကပြောတော့ဝိရိယဘိညာစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်လောကမှာမင်းတယောက်ပဲပညာရှိတယ်မင်းဟာငါတို့ဘုံချက်သိဘယင်းနေရဲ့ဘုံကံကိုမင်းနားမလဲဘူးမင်းဟာထုံနှုံထမ်းပြီးတော့ကြီးလာတဲ့တောသားမင်းနားလဲတာထုံနှုံမင်းနားလဲတယ်လို့တော့ငန်းပြီးဒီတောသားကိုလက်ကုပ်ဆွဲပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ကြတာလို့ပြီးရင်ကြီးကဒေါသထွက်ပြီးတော့ပြောဆိုတော်လည်းပဲမောဒရာပညာရှိကသူစုံတယောက်ကမှမောင်းထုတ်တာမရှိတော့အေးအကံရည်သာဘုရင်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းငါလက်ကုပ်ဆွဲပြီးတော့မောင်းထုတ်ခံရမယ်ဆိုရင်ငါဘဝဟာတသက်လုံးရှက်စရာကြုံတွေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်မောဒရာပညာရှိကသူ့ကိုယ်တိုင်သူ့ဟာသူထသွားတယ်ထသွားတယ်ဘုရင်ကြီးဒေါသထွက်လို့ပြောတာပဲဆိုပြီးထသွားပြီးအိမ်ပြန်အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လေးနဲ့စဉ်းစားတယ်ပညာရှိဆိုတာဟာအရှိမျောပြီးတော့ကြည့်တတ်သူအတိညာဘယ်တော့ဘယ်တော့မှအလွယ်တကူလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကစဉ်းစားတယ်အယံရာဇဘာလုံးဒီမင်းကြီးရဲ့တော်တော်မိတ်မဲတာပဲဘာလို့လဲဆိုလောကမှာဒီလိုမြားပြီးတော့တတ်တယ်ဆိုတာတည်းကရာဇွဲမှာရှိတယ်လေသမီးကညာဆက်ချင်လို့ဟာဆိုပြီးတော့မြားခေါ်ပြီးတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမစဉ်းစားနိုင်ဘူးလားအယံရာဇာပါလုံးဒီမင်းကြီးဟာအသိပညာအလွန်နည်းတယ်ဗမာစကားမှာဘာလာကိုမိုက်တယ်လို့ပြင်းတဲ့အခါမှာခုခေတ်ကမိုက်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရနေပြန်ရောနော်ဆိုလိုတဲ့ဘာလာမိုက်တယ်ဆိုတာအမျော်မြင်မရှိတာကိုပြောတာနော်လောကမှာအမျော်မြင်မရှိတဲ့လူဟာအဆိုးဆုံးပဲအသိဉာဏ်ခင်မဲ့သူဟာအဆိုးဆုံးပဲအဲ့တော့အသိဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်ဟာကအသိဉာဏ်လဲကျောင်းဒီမှာသင်တဲ့ပညာကအသိဉာဏ်လားနော်အဲ့တော့ကျောင်းဒီမှာသင်တဲ့ပညာက subject matter တွေကိုသင်တာဆိုတော့ knowledge လို့ပဲခေါ်မှာဖြစ်တယ်အကြောင်းအရာကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲဖြစ်တယ် knowledgeကျောင်းနေတက္ကသိုလ်တွေမှာသင်တဲ့ပညာရသည် subject matter ကိုသင်တာအဲဒီ subject matter ကိုသုတလို့ပဲခေါ်တယ်ပညာလို့မခေါ်ဘူးသို့တော်ခုခေတ်ကတော့ပညာသင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပညာလို့ပြောနေကြဟုတ်ပါတယ်သူကပညာရဲ့အခြေခံရှေ့ပြေးမြတာဖြစ်သေးတယ် knowledge အဲ့ဒီသင်ထားတဲ့ subject matter ကိုကိုယ်ပညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးအလုတ်ခွင်မှာစဉ်းစားပြီးလုတ်တက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှပညာဆိုလာမှာ wisdom ပေါ့ ability experience ခေါ်ရပါတော့နော်အဲ့ဒါကျမှပညာအဲ့ဒီမှာတော့လုံးပြီးတော့ပြောကြတယ်သုတ္တနဲ့ပညာမကွဲဘူးသုတ္တဆိုတာအเจ้าမှသင်တာကသုတ္တအဲ့ဒီသုတ္တကိုအသုံးချပြီးဆိုမှပညာသုတ္တပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသက်တက်ပြီးဆိုမှဒီပညာဆိုဖြစ်တယ်ဝိသံဆိုတာအတွေ့အကြုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်တက်ပညာသင်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆေကုတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်တာသူကသင်ယုံနဲ့မရသေးဘူး experience ခေါ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ experience နဲ့ရလာတဲ့ ability ကြတော့မှ wisdom လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကျမှပညာဖြစ်တယ်ပေါ့တိုးတော့အဲ့ဒီပညာဟာသင်ယူခြင်းမပါပဲနဲ့ရနိုင်လားဆိုမရနိုင်ဒါကြောင့်မို့သင်ယူခြင်းကိုပဲပညာလို့ပြောလိုက်ကြတာအလွယ်တကူ။တော့ပညာသင်တယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့သုတ္တနဲ့ပညာတခြားစီ knowledge နဲ့ wisdom နဲ့တခြားစီလို့ပဲဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်။အေးမောဟရာပညာရှိကြတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းထွက်မဟုတ်ပေမဲ့လို့သူကြတော့ wisdom ဆိုတဲ့စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီး experience ကြည်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့ဒီလိုပြောပါတော့เนาะအဲ့တော့ကြောင့်မို့တစ်ဖက်သားကကိုယ့်ကိုဖြားယောင်းသွေးဆောင်ပြီးယုံလောက်အောင်ပြောလာပြီးဆိုရင်သူကောင်းတဲ့မှာစဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာဒါမျိုးဟာ သမိုင်းကြောင်းမှာလည်းပဲရှုံလောင်းအောင်ပြောပြီးတွေးဆောင်ဖြားရောက်မှုခံရတာတွေအများရှိတယ်။ဒါကတစ်ချိန်လုံးကတိုင်းပြည်ကိုလာပြီးတော့အခေါ်ဝိဒိစစ်တပ်ကြီးနဲ့ဝန်းရံမှုတဲ့ဆုလင်းနီပြည်မရမင်းကြီးကအခုချိန်မှာတိုင်းငယ်ပြည်ငယ်များသာဖြစ်တဲ့ဝိရိယဘိညင်းကိုသမီးဆက်သမယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလား။တမန်အဖြစ်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မှာ။ဒါအကောက်ဉဏ်တစ်ခုပဲစစ်တိုက်လို့မအောင်ရင်တခြားနည်းနဲ့အနိုင်ရဖို့ကြိုးစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လောကမှာယံအောင်ယောက်ဥပ္ပေဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်။ယံအောင်ယောက်ဥပ္ပေ၄မျိုးဟာဌာနလို့ခေါ်တဲ့လက်နဲ့အာကိုပြီးတော့တိုက်ထားတစ်ခု။တာမလို့ဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပြောပြီးတော့အနိုင်ယူတာကတစ်ခု။ဒါနလို့ခေါ်တဲ့ပေးကမ်းပြီးတော့အနိုင်ယူတာတစ်ခု။ပေဒါလို့ခေါ်တဲ့အချင်းချင်းကွဲပြားသွားအောင်ခုံးတိုက်တွေးခွဲတတ်ရှုတွေးခွဲပြီးတော့အနိုင်ယူတာကတခုလို့တပည့်ရန်ကိုအနိုင်ယူတဲ့ဒီ၄နှစ်ရှိတယ်ပေါ့ဒီနေ့ခင်မှလည်းဒါတွေက၃နှစ်ရဲ့ပဲရှိနေပြီနမေသာမတူတာနော်ပေဒါဥပေဆိုတာတတ်ရှုတွေးခွဲတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်လို့ဒါဒီတနည်းဌာနဥပေဆိုတာလည်းနဲ့နဲ့ဘိုင်ဖို့စ်လောက်တာအချက်ကိုင်းတာတာမဥပေဆိုတာတုံးနဲ့တူချစ်ချစ်ရေးလောက်တာဒါနဥပေဆိုတာပေးတာကန်းတာအဲ့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းအပြင်တိုင်းနေတိုင်းပြည်တွေဟာတကူနဲ့တုံးနဲ့တူဟာဆက်ဆံရေးကောင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒါလည်းအနိုင်ယူတဲ့သဘောတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့အခုကိစ္စကအကောဝိနီစစ်တပ်ကြီးအဲလာဝိုင်းတော့ကလည်းပဲကိုအဝတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့အလုံးဝတ်ထားတဲ့အဝတ်နဲ့ထွက်ပြေးကြရတဲ့စစ်တပ်ကြီးရဖြုတ်ပြေးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့အနေထားကြီးနဲ့လည်းကြုံခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီလူကအခုတခါလာပြီးအဲ့ဒီဘရင်ကသမီးကညာဆက်မယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမအောင်နိုင်မအောင်နဲ့လက်နဲ့နဲ့လူအင်အားနဲ့တိုက်လို့ပေါ့အောင်တဲ့စစ်ပွဲကိုနောက်ဥပေတမီအဖြစ်ခေါ်ပြီးတော့အစတုံးအောင်လုပ်မဲ့နိပရိရဲ့တမျိုးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟောသရာစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့အယံရာဇာဘာလုံးဒီမင်းဟာတဲပြီးတော့ပညာနဲတာပဲမိုက်မဲတာပဲအတ္တနောဟိတာဟိတံနာသနာတိကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိမယ်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာလေးတောင်မစင်စားတတ်ပါလားကာမခိတ်တော်ဟုတ်တော်တတ္တထိတရလဘိတာမိယေဝတိဟောအနာဂတဘယံအာဇနိတဝါခိသံတော်မဟာဝိနတံပပုနိတတိသူတယောက်တည်းစဉ်းစားကြည့်တာကာမခိတ်တာရှုံတော့အောင်ဟိုကလောက်တယ်လေဆုလနီပြေမရမင်းကြီးရဲ့သမီးပင်ဆန်လတ်စန်ဒီဟာဘလောက်ချောတယ်ဆိုတာတင်းရေးဆရာတွေကိုရေးခိုင်းပြီးတော့အဆိုတော်တွေနဲ့ဒီသချင်းခစ်စားလာအောင်ရှေးခေတ်ကလည်းလောက်တာပဲနော်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲပါထူးရှေးခေတ်ကလည်းပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင်လုပ်တာပင်ဆန်လတ်စန်ဒီရဲ့အချောလှကိုဖွဲ့ဆိုထားတဲ့သချင်းအဲ့ဒီသချင်းကိုလူတိုင်းပါစားဖြားရောက်အောင်ပြင်းကြီးကကြံဆောင်လိုက်တာနောက်ဆုံးဝိတေဟာနိုင်ငံထိအောင်ရောက်လာတယ်ဒီသချင်းကအခုလည်းပဲကိုရီးယားသချင်းကဗမာပြည်ထိရောက်တာပဲလေရောက်လာပဲဟုတ်နောက်တရားသချင်းတွေလည်းရောက်တာပဲလေဒီကလူတွေလည်းမြောက်ဆွားမြောက်ဆွားတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါလူဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ဒါရေမကဘူးဝိရိယဘယင်ကြီးတည်ကြလောက်အောင်ဆုလနီပြမရမင်းကြီးကသူ့ရဲ့သမီးတော်နဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့သမီးတော်ကိုဆက်သဖို့ရအတွက်ဂျန်နဲ့ဘယင်တွေကတော့သူ့လက်အောက်ရောက်ကုန်ပြီဝိရိယဘယင်ကြီးတပါးပဲသူ့လက်အောက်မရောက်တာအဲ့တော့ဝိရိယဘယင်ကြီးနဲ့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ယုံလောင်းအောင်ပြောတော့ဒီလူကြီးကသဘောကျတာပေါ့ယုံတာပေါ့နော် တမီးတော်ဆက်သမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်သူကအဲ့ဒါကိုမဟောဒရာကစဉ်းစားတယ်ကာမခိတ်တော်တဲ့အတွေးနဲ့လွမ်းနေပြီဒီလူကြီးကနော်လွမ်းပြားဖြားနေပြီအတန်ကြာယုံနဲ့လူတွေဟာတချို့ကသဝနတန်တက္ခလို့ခေါ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ညှိတယ်ဆိုတာတန်တက္ခဆိုညှိတာပြောတာနော်ကိုယ်လိုညှိတာမဟုတ်ဒီလိုညှိတာဒါသဝနတန်တက္ခဆိုတာအတန်ကြာယုံနဲ့ညှိသွားတာဒန္တနတန်တက္ခကမြင်ညှိတယ်တမုံလာဘနတန်တက္ခကစကားစမြည်လေးပြောရင်လည်းညှိသွားတတ်တယ်အခုကသူကစကားလည်းမပြောဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးအတန်နဲ့လည်းညှိနေပြီတော့အဲ့ဒါကိုကာမပခိတ်တော်တကယ်ကိုအတွေးနဲ့အိမ်မထဲမှလို့အပြောနဲ့လွမ်းတတ်တဲ့ဘုရင်ကြီးဟာတေချာပေါ့သူ့ကိုတပိကညာဆက်တာပြီးတော့တိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်လို့ဟောမိတ်ဆွေပဲနိုင်ငံအဖြစ်လှုပ်ချင်လို့လို့စိတ်ထဲမှာယုံနေယုံကြည်နေတယ်သူကယုံကြည်နေပြီကိုကြုံတွေ့ရမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ဟိုကကေဝဘုံနာကြီးကလာပြီးတော့ချောင်းလန်းနေအချိန်မဆွဲပါနဲ့မြန်မြန်လှုပ်ပါနော်တမိကညာကိုလက်ခံမှုဒီဘုရင်ကြီးကိုသူတို့နိုင်ငံကိုကြွပါလို့ပြင်သွားတာလေပြောလိုက်တာစပွန်ဆာပေးသွားတာပေါ့နော်စပွန်ဆာပေးသွားကြွပါဆိုတော့ဒီကကြွကျင်တာဖင်တကြွကြောက်ကိုဖြစ်အဲ့ဒါကိုမဟောဒရာကဒါကငစားချတာတင်မင်းကြီးသေးလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့မကျင်တတ်ဘူးဒီကောင်မောင်းထုတ်ဆန်းဆိုပြီးတော့ဆဲရေးပြီးတော့မောင်းထုတ်ခံလိုက်တာခိုင်းတာဖြစ်အဲ့ဒါကိုမဟောဒရာကအိမ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အင်းသူဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဒါပညာရှိဆိုတာဒုက္ခရောက်ရင်ရောက်ချင်ရောက်ပါစေအာဒီလူကြီးတမမှတ်မဲ့ကြည့်နေလိုက်မယ်လို့မလုပ်ဘူးသူကနော်နတ္တကထံဟရေကတောဝတ္တတိငါ့ကိုနိနိနာနာပြောတယ်တောသားထွန်တုံးထမ်းပြီးလှုပ်လှုပ်လာတဲ့ကောင်မင်းထွန်တုံးအကြောင်းပဲသိမှာပေါ့နော်ရွှေနန်းရွှေလန်းဂွေလန်းဖောက်တဲ့နန်းတော်ရဲ့အသုံးနှုံးနေနန်းဆန္ဒတွေကိုမင်းသိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကိုမောဟဒရာကစိတ်ထဲမှာမှတ်မထားဘူးမှတ်မထားတော့ဘူးအကယ်၍နာမဲ့ဆိုရင်နာရမှာပေါ့သို့တော့နတ္တကထံဟရိယကတုံသူပြောတဲ့စကားကိုအညှိုးတေးထားဖို့မဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့ဘဟုပကရောမေအေသဒီပင်ကြီးကသူ့ပုံမှာသိချေစုများတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တော်ရွံစနေဘုံမှာနေတဲ့တာမန်တထေသတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့စိတ္တနာပတိယာဓုထီအောင်တိုင်းပြည်မှာအကြီးဆုံးယာဓုနောက်ဆုံးမှာအင်းရှင်မင်းယာဓုအဆင့်လောက်ထီအောင်ပေးထားတယ်။သူ့ရဲ့အဖေကိုလည်းပဲမျိုးစားယာဓုပေးပြီးတော့ကြီးပါပေါင်းပုံမှာအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဒီလူကြီးတယောက်ခန့်ထားတာဆိုအဲ့တော့ဘုရင်ကသူတို့ကိုချီးမြှောက်မြှောက်ဆားထားတာဖြစ်လို့ငါတို့ဘောမှာကျေးဇူးရှိတယ်ရှင်သတရားကောစီစဉ်ဥစ္စာကိုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဣမတ်တမယပစ္စေနာကဏ္ဍဝတ္တိငါသူ့ကိုအကူအညီပေးတဲ့နေဒါပညာရှိတယ်စဉ်းစားမှုပဲနော်ဘလောက်ပဲနာကြည့်အောင်ပြောပြောငါယင်ထဲမှာတိမတ်ထားလို့မရဘူးငါပေါ်မှာခြေဆုရှိတယ်ပညာရှိဆိုတာသူတော်ဘာရဲ့ခြေဆုကိုမချေချဲ့ရဘူးမိတ္တာထုတ်ပြီးမိတ်ဆွေဆိုတာမပြင်းမရဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာတစ်ပင်လေးတစ်ပင်အောင်ဝင်ပြီးတော့အရေးခုမိရင်တောင်အဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုအရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးမလုပ်ကောင်းဘူးလို့ဆိုတယ်မြမပြေမှာတော့အရေးရောအခက်ရောအကုန်ချိုးအမြစ်ပါတူးလိုက်တဲ့အခါပူလောင်ခံနေကြရောပေါ့ဒါကမိတ္တဒုတ်ဖြစ်နော်မိတ်ဆွေကိုပြန်မလို့က ခုမှပူလိုက်တာပူလိုက်တာနဲ့ဩနေကြပူအောင်မဲနောက်ဆက်ပြီးတော့တပင်းနေခိုးရင်နောက်ဆက်ပြီးအောင်မှာပူအောင်မှာဒီတဲ့ပူအောင်မှာနောက်နှစ်ခါကြာအဲ့တော့ခုတော့မှပူလိုက်တာပူလိုက်တာနဲ့ကြောကောအောင်ဩနေကြအေးမေတ္တာဒုဗ္ဗီလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ကိုအရေးပေးတဲ့တပင်းနေပေါ်မှာသစ္စာမရှိဘဲနဲ့အကုန်ခိုးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မန္တလေးမြို့တောင်တက္ကမကြီးတယောက်ဘုန်းကြီးတို့ရှောက်ဖူးတယ်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင်သူတရုတ်ပြည်ကနေမန္တလေးကိုရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာမန္တလေးမြို့ဟာတစ်ပင်ကြီးဝပင်ကြီးတွေနဲ့အလွန်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ရာသီဥတုအမတန်အေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဒီထဲမိလိုက်တဲ့လူတယောက်မှရှိမှာမဟုတ်နော်မိလိုက်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးကအသက်60ကျော်ပြီပြောတဲ့တက္ကမကြီးကမန္တလေးမြို့ကအေးတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေးလိုက်တော့မန္တလေးရဲ့ဂုံကဘာလို့ဆိုနေပူဖုံထမိုးရွာဘွက်ထဆိုရအဲအဲ့ဒီဂုံရောက်လာပြီအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်လာအခုချိန်ဆိုတခါကြောကောက်အောင်ပူတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်တော့ဆိုရင်တပင်ဝပင်းနေနေတော့လို့ပဲရန်ကုန်မြို့ဆိုလည်းဘုန်းကြီးတို့18နှစ်သားရန်ကုန်ပထမဆုံးရောက်ဖူးတယ်ရှောင်းတုံးကရန်ကုန်မြို့လေးဟာအမ္မာမအေးချမ်းရာသီဥတုလေးကမြတ်တာပူလည်းမပူအေးလည်းမအေးတကယ်ကိုမြတ်တာတဲ့ရာသီဥတုလေးမှာစားရတဲ့ထမင်းကလည်းပဲဒီအောက်ဆန်နဲ့ဟင်းကလည်းငါသလောက်ဆိုတော့အတော်တော်ကိုကောင်းတာအညာသားဟာမျက်စိတော်လဲသွားလောက်အောင်ကောင်းရှားလဲသွားလောက်အောင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အခုရန်ကုန်ကအဲ့ဒီဟာမျိုးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးရန်ရန်ကုန်သွားရေတစ်ခါချိုးထားပြီးနောက်တစ်ခါကိုယ်အသားလေးကိုပုတ်ကြည့်ကြီးကိုတစ်စက်မှမထွက်တော့နော်တမုံမှမထွက်တော့တစ်ခါပဲရေချိုးလိုက်ရတယ်ရန်ကုန်သားဝင်းသွားတာပဲတစ်ခါနဲ့အခုတော့ပဲဟုတ်မလဲဒီနေ့ချိုးနေပြင်ကကြီးအလိမ့်လိမ့်ကပြောင်းသွားပြီရန်ကုန်ကလည်းရာသီဥတုကလည်းပူလိုက်တာဖုံကလည်းထားလိုက်တာပဲပြောနေအဲ့တော့အချိန်လေးဆိုတော့ပြောင်းတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းတတ်တယ်အေးလောကမှာအရင်နေနေအခက်ချိုးချိုးမလုံးရဘူးမိတ္တဒုဗ္ဗောဟိပပကောကိုယ်အချိုးပြုတ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုပြက်လို့ပျက်စီးလုံးထားဟာမိတ်ဆွေကိုဖျက်ဆီးတာနဲ့တူတူပဲဖျက်ဆီးရင်ကိုယ်ပဲခံရမယ်ဆိုတဲ့ဏိယမအတိုင်းပဲဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်ခုအဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကသူကပညာရှိမှုမိတ်ဆွေဖြည့်ဆည်းတဲ့အလုပ်ကိုသူမလုပ်ဘူးပြမတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးငါပေါ်မှာကျေစုရှိတဲ့ဘုရားကြီးသူလိုချင်တာလဲရစေမယ်ဒုက္ခလည်းမရောက်စေရဘူးဆိုတဲ့အကြံမျိုးသူကြံဒါပညာရှိရဲ့စွမ်းရည်ခေါ်တယ်ဆုရဏီပြမတဲ့မင်းကိုသွားပြီးအနိုင်တိုက်ဖို့ရသူတို့မှဆက်ရင်အားမရှိဘူးတို့တော့ပညာရှိကြံလို့ရှိရင်ဘလောက်စေရင်ဟာပဲကြီးကြီးကိုယ်ကနိုင်လိုက်တဲ့အနေထားမျိုးလက်ပဲလက်လန်ထားတဲ့အနေထားမျိုးပဲကိုယ်ကဒုက္ခမပေးနိုင်အောင်သူကလှုပ်ထားလိုက်တာပေါ့သူလည်းသိအောင်မလုပ်ဘူးဒီဘက်ကလိုချင်တာလည်းရအောင်ဆိုပြီးပညာရှိနည်းနဲ့သူကြံဆောင်မှုအကြံတစ်ခုရလာတယ်အကြံတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာသူသွားမယ်တော်ပြီတဲ့အခါဘေးရန်အန္တရာယ်ဒီကျုံးလိုက်ရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်လွတ်အောင်သူချန်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့အမှန်သိအောင်သူတို့အခုလိုရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်မယ်ဆိုပြီးသမိကညာဆက်မယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ဟာရိုးသားမှုတကယ်ရှိရလားအကောက်ကြံတာရှိသလားဆိုတာတေချာသိအောင်တမန်လွတ်မယ်ပေါ့သောသောလူသားတယောက်လှုပ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဓမ္မကအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကြံဉဏ်ကိုသုလနီပြမရမင်းနဲ့ကေဝပုံနာကြီးတို့ကဘယင်ကြီးအိတ်ဆက်တဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာနှစ်ယောက်ထဲပြောတဲ့စိတ်ကူးပဲနှစ်ယောက်ထဲချမှတ်ထားတဲ့ပလန်ကြီးပေါ့နော်သို့တော်အဲ့ထဲမှာဒီကြာရတာစတုတ်ကန္နာလို့ခေါ်တယ်နာလေးဘက်တိုင်မင်းနဲ့နှစ်ယောက်ထဲတိုင်မင်းရင်စတုတ်ကန္နာ တူတယောက်မှာနားနှစ်ဖက်ရှိတာအဲ့တော့နှစ်ယောက်တည်းတိုင်ပင်နေသို့သောလူမဟုတ်တဲ့သတ္တဝါတကောင်ကအဲ့ဒီအိတ်ခမ်းထဲမှာရှိနေတယ်အိတ်မြောင်တော့မဟုတ်ဘူးတာလိကာဆိုတဲ့ငှက်မလေးတကောင်ရှိတယ်ဘုရင်ကမွေးထားတဲ့တာလိကာငှက်မလေးကဘုရင်အိယာဆောက်တဲ့အနေနဲ့သူကဘုရင်ကမွေးထားဘုရင်အိယာနဲ့ဘသူဝင်နေဆို CCTV တတ်ထားတဲ့သိချာတဲ့သူကနော်ဘသူဝင်နေဘသူပါပြောတယ်ဆိုတော့အကုန်သတင်းပေးတယ်သူကဘုရင်အိယာထဲမှာအိတ်ခမ်းထဲမှာနေတာအဲ့တာလိကာမှာအကုန်သိတယ်အကုန်သိသမျှဘုရင်ကြီးစီအစင်ခမ်းထဲအဲ့ဒီထဲဝင်ပြီးတော့သုရဏိပြမရမင်းကြီးနဲ့ကေဝပုံနာကြီးတော့တိုင်မင်းတာလေနာနာကပ်ပြီးဘာတွေတိုင်မင်းတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးမပင်မပန်းနဲ့ဝိရိဟဘယင်းနဲ့မဟောတရာတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အလွဲတကူသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ဆက်တွန်းအောင်လှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျမှအောင်သေးတောက်ကြရအောင်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ဆက်တွန်းအောင်ဖြောက်မယ်အလွဲတကူပဲစစ်တိုင်ဆရာလည်းမလို့သူတို့ခေါ်လိုက်မယ်တမိကညာဆက်မယ်လာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရင်အေကန်လာမှာပဲဒီဘယင်းကြီးကလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအသာလေးဖမ်းပြီးတော့တတ်ယုံမယ်အဲ့ဒီလိုအကောင့်ကျန်တဲ့တိုင်ပင်ထားတာသူတို့ကအဲ့ဒီတိုင်မင်းသားကိုလူတဲကဒီနှစ်ယောက်သာသိတယ်လူသားမဟုတ်တဲ့တရိษံတကောင်ကအဲ့ဒါကိုသိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကဒီကိစ္စတာမန်လူတယောက်သွားလို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့သူကလည်းမောဒရာပညာရှိကလည်းပဲခြေသားလေးတစ်ခေါက်မွေထားတာရှိတယ်အမတန်ဒိမအောင်သင်ထားတယ်ဒါကပုံပြင်မဟုတ်ဘူးခုခေတ်မှာလည်းပဲခိုးတော်ကမွေးထားတာရှိတယ်လေခွေးလည်းလွတ်တာပဲခိုးလည်းလွတ်တာပဲလက်ထတောင်လွတ်တယ်ခုခေတ်နော်စီရစီရထောက်လိုင်းရေးတွေမှာအကုန်သုံးတယ်လေခွေးတွေရစွမ်းဆောင်မှုကဘလောက်ကောင်းလို့လူအနှမ်းခံလို့မရတဲ့ဘိန်းတွေပါတယ်ခွေးရရှာပေးတယ်လေခဏိခေတ်မှာတရိစ္ဆာန်တွေအသုံးချတာခဏိခေတ်မှာအသုံးချတာမဟုတ်ဘူးမောဟဒရာလက်ထက်ကလည်းမောဟဒရာကိုယ်တိုင်တိရစ္ဆာန်ကိုအသုံးချခဲ့ဘူးလေဟိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လူသွားမယ်ဆိုရင်ဒီတိတ်တိတ်တိုင်မြင့်ထားတဲ့အတိုင်မင်းဟာပေါက်ချမှာမဟုတ်ဘူးလေဘသူကပြောမလို့မရှိဘူးအဲ့တော့သူ့မွေးထားတဲ့ခြေသားလေးကိုခေါ်တိရစ္ဆာန်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကလူလိုမဟုတ်ဘူးခိုင်းပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုချော့ရတယ် तू ကြိုက်တဲ့အစာလေးကျွေးရတယ်နော်အင်းနဲ့ရောက်မှုတဲ့လူတွေတွေ့တယ်မို့လားကြောင်လေးကိုခုန်ခိုင်းရင်သူကြိုက်တဲ့ဟာလေးကျွေးတယ်လေနောက်ပြီးတော့ဒီတရိษံလေးကိုပြတဲ့ဆက်ကတ်ဆိုဆက်ကပွဲလေးမှာလေဆက်ကပွဲလေးမှာတရိษံလေးကိုခိုင်းမယ်ဆိုပါဇက်ထဲကအစာလေးထည့်ရတယ်သူကပါဇက်ထဲကိုအစာလေးထည့်ထည့်ပြီးမှခိုင်းတာတရိษံဆိုတာအစာကြိုက်တယ်လေသူကြိုက်တာလေးကျွေးရင်ခိုင်းတာလုပ်တယ်ခိုင်းတာလုပ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုလုပ်အောင်ဒီသူမွေးထားတဲ့ကျင်းကက်ကလေးကိုခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ချိုးချိုးသာသာပြောပြားရည်ဆန်းထားတဲ့ပေါက်ပေါက်ကလေးတွေကိုသူကြိုက်တာလေးတွေကိုကျွေးကျွေးပြီးတော့မင်းငါအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပေးစမ်းပါငါအလုပ်တစ်ခုလူသားသွားလို့မရဘူးမင်းသွားမှဖြစ်မယ်ဘာကိစ္စတော့လို့ဆိုတဲ့အခါသုလနီပြမရမင်းကြီးရဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာအိတ်ခမ်းဆောင်တဲ့တာလိကာဆိုတဲ့ငှက်မလေးတကောင်ရှိတယ်။မင်းအဲ့ဒီငှက်မလေးသွားသွားလူပြိုလှဲ့ကွာ။သူ့စီကသတင်းတွေရအောင်အိတ်ခက်ဟာသူ့မှားလိုက်တာပဲနော်။ဟိုကောင်လေးကလည်းလဲတယ်။ကျင်းငှက်ကလေးကလည်းလဲတယ်။လဲတော့သူ့ဘာလုပ်တော့စင်ကောင်းပါပြီဆိုပြီးလက်ခံပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုပြန်သွားတော့ဆိုတိဝိတိုင်းဘက်ကိုပြန်သွားလိုက်တယ်မိထီလာဝိရိဟတိုင်းကလာရာလို့မထင်ရအောင်တခြားအယံမျက်နှာတစ်ခုမှရှိတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုပြန်သွားလိုက်တယ်ပြန်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေတစ်စစ်ချိုးနားပြီးတဲ့အခါမှာပင်စာလာဥတ္တရပင်စာလာသုရဏိပြမရမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံကို ူကပြန်တန်းသွားတယ်ပြန်တန်းသွားပြီးတော့သုရဏိပြမရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ထုပိကာအပေါ်အထွက်ကစိန်တောင်တို့ထုပိကာတို့ခေါ်တဲ့ပုံမှာသူနားတယ်နော်ကျင့်ခက်ကလေးကအဲ့ဒီမှာနားပြီးတော့အဲ့ဒီပိစလပင်ဆာလဥဒ္ဓရပင်ဆာလဘယင်သုနေနိပြမရမင်းကြီးရဲ့ဒီပါဠိကမှာအိတ်ခန်းနဲ့အနည်းဆုံးအခန်းနေရာကနေပြီးအမိုးပေါ်ကနေပြီးတော့သူကအတန်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူအတန်ပေးတာလေးကဘလို့အတန်ပေးတာတော့လို့ဆိုငါတည်းကလည်းသူအတန်နဲ့သူရှိတယ်နော်ငါတည်းကလည်းသူ့တန်တဲ့သူသူတို့ချင်းချင်းတော့နားလဲတာပေါ့ဒီပြည့်လူကတော့ပဲနားလဲအဲ့ဒီမှာသူကပါဠိကမလေးကိုလှမ်းပြီးတော့အတန်ပေးတယ်ကစ္စည်းတေသူကရိခမဏိယကစ္စည်းဝိတ္တေအနမယနော်အိမ်လှလှလေးမှာနေတဲ့ကလေးမမင်းကျမ်းမာရလားတဲ့သူတို့ချင်းချင်းပြောတာနော်အေးဝိသမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ကလေးမမင်းရောယောဂတွေကင်းရလားကစ္စည်းတေမဓုရာလာစာလဘတိဒုက္ခရေတူအောင်မင်းရောပန်ပေါက်ပေါက်အချိုလေးတွေပေါက်ပေါက်ဆုပ်အချိုလေးတွေပြားရည်နဲ့ဆုပ်ထားတဲ့ပန်ပေါက်လောက်ဆောင်လေးတွေရောမင်းမှန်မှန်စားရရဲ့လားမကြားကြအောင်အပေါ်အခြေကတရှိရှိအော်ပေးနေတာနော်အတန်ပေးနေတာငါကလည်းသိတယ်အဲ့လိုအတန်ပေးနေတော့ပါဠိကမလည်းအတန်ကြားတယ်အတန်ကြားတဲ့အခါကျတော့သူကပြန်ပြောတယ်ကုသလင်စေဝမေတ္တာနေကောင်းပါလေကျမ်းမာပါလေဒီမှာနေရတဲ့အချိန်လေးမှလည်းအစာကောင်းကောင်းနဲ့စားပါတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကုတောနုတမ္မအာဂမကတ္တဝပဟိတောတုနာသမေတိဤတော်ပုဗ္ဗေဒိဋ္ဌောယတိဝတုတော်အဆွေတော်တဲ့ဘယ်ကနေလာခဲ့တာလဲတဲ့ဒါဟောငတိကလူစကားပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ပြီးတော့လူသားရေးပြထားတဲ့စကားနော်ငတိကဒီလိုဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတယ်လို့ဆိုလို့တယ်သူတို့အချင်းချင်းနားလဲတဲ့စကားတွေပေါ့ဘေရကလာခဲ့တော့ဘသူကလှုပ်လိုက်တာတော့ဘသူရဲ့တမန်တော်နာသမေတိဣတော်ပုဗ္ဗေရှေးရခင်ကတခါမှလည်းမလာဘူးဘူးတဲ့သူမြင်လည်းမမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဘသူကလှုပ်လိုက်လို့ဒီကိုရောက်လာတာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ချက်တူကြီးခြေသားငှက်ကလေးကလိန်ပြောတယ်သူလည်းလိန်တတ်တယ်ဝိရိယနိုင်ငံအာဝိရိယနိုင်ငံကလာတာပါလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီရှုပ်ဝက်ချက်ကိုအစ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တခြားနိုင်ငံလွှဲပြီးတော့ပြောတယ်အဟောသိမ့်သီဝိရာသတ္တပါတာတိသယနာပါဠိကောတတောသောဓမ္မိကောရာဇဗတ္တိမောစေတိပန္နနာသူဟာတဲ့ဝိသီဝိဘယင်ကြီးရဲ့အိယာဆောင်တိဝိမင်းကြီးမွေးထားတဲ့စတူရည်လေးပါတဲ့ကျင်းခက်လေးပါအဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကအလုံးကိုအကျင့်တရားရှိလို့လူငိမ့်ချမ်းသာတွင်ပေးလိုက်လို့သူဟာအနောင်ဘွဲကလွတ်လာခဲ့တာပါလို့သူတို့ပြောတယ်ငှက်တွေလည်းတခါတခါကျတော့လူငိမ့်ချမ်းသာတွင်ပေးတယ်လေငှက်လွတ်ပွဲလုံးတယ်မော်လားဘာမှပြောလဲငါလွတ်ပွဲလုံးငှက်လွတ်ပွဲလုံးအေးလူငိမ့်ချမ်းသာဝင်ပေးလိုက်တယ်ဘောဘွားကြီးတော်ထောင်ထဲကလူတွေလွတ်ပေးသေးတာပဲအဲ့တော့သီဝိဘယင်ကြီးကအလွန်အကျဉ်းနာတရားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ねသူတို့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်သွားကြရန်သွားနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူဟာလွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်ဖြစ်လာတာသီဝိတိုင်းကသူလာခဲ့ပါတယ်လို့သူဖြေးတယ်ဖြေးတော့ပါဠိကမေးတယ်ဟုတ်ပြီဘာကိစ္စနဲ့လာတာတော့ဒီကိုရောက်လာတာဘာကိစ္စနဲ့လာတော့ဆိုလိန်ပြောတာသူက သူလိုက်ရင်ကိစ္စမပြောဘူးအတ္တမေကာဒုတိယတိပါဠိကမေစုပါဏိကတန်တထအဝေတိသေနောပိခတိသူကရိမမနော်အိမ်အလှလေးမှာစမ်းနေတဲ့ဦးနှမငယ်သူဟာတဲ့ဒီသူမာတဲ့ပါဠိကဆိုတဲ့ဇနီးတဲ့တယောက်ရှိပါတယ်ပါဠိကလေးတူရှိပါတယ်။ပါဠိကဆိုမြင်မှုကြလိုက်။ cracker လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့ cracker ။ဆရက်တော့မဟုတ်ဘူး။နော်။ cracker လို့အင်္ဂလိပ်လို့ခေါ်တယ်။သူကဆရက်နဲ့တော့တူတယ်။လုံးဝတော့တူတာတော့မဟုတ်ဘူး။ oh all လို့အဲ့လိုကောင်းမျိုး။စကားအမတန်တတ်တဲ့ပါဠိကဆိုတာ။ကျတူရင်းနဲ့မတူဘူး။ကျတူရဲ့မနဲ့မတူဘူးဇရက်မျိုးနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဇရက်လိုနှုတ်သီးမဝါဘူးနှုတ်သီးနှခမ်းနေတွေမဝါဘူးအသားမဲတယ်နော်သူအတောင်ကမဲတယ်ခရကဲဆိုရဲကောင်းပါဠိလိုတာလိကဖမာလည်းတာလိကလိုပဲခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီငှက်စကားအမတန်တတ်တယ်တခါတော့မလေးရှားသွားတော့ကတီလားရှင်တရုတ်တိလာရှင်တပါမွေးထားတဲ့တာလိကတကောင်းကအဲ့ထဲဝင်သွားတော့သူကဟယ်လိုဟယ်လိုနဲ့လို့တာငါဟယ်လိုလို့တာဘယ်သူကလဲလို့ခြေလိုက်တော့တာလိကဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လေးချွန်တယ်လေးချွန်ပြီးတော့နမောအမိတပါလို့လဲဆိုတယ်သူတတ်တယ်တော်တော်ကိုစကားတွေတတ်တယ်နမောအမိတပါသူတို့တရုတ်တိဘုရားရှိခိုးတဲ့စကားလုံးကိုလည်းသူဆိုနိုင်ပြီးပြီးသားသားကြီးကိုဆိုနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပါဠိကကျတူရေးလေးကပြောတယ်သူမာတဲ့ပါဠိကဆိုတဲ့အဖို့ဒုတိဇနီးတဲ့ရှိပါတယ်အမတန်မှအတန်ကောင်းပြီးချိုချိုသားသားပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကံမကောင်းအကြောင်းမလှခြင်းတော့သိငဲ့တကောင်းကသူဇနီးပါဠိကကိုဖမ်းတုပ်ပြီးတော့တတ်စားသွားပါတယ်အကျိုးသိနေပါရရှိတယ်လေငဲ့ငဲ့ချင်းစားတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူကအသေးစိတ်ပြောပြတာနော်အသေးစိတ်ပြောပြတာလုံးလောက်အောင်ပြောတာပေါ့သူကတဲခဲဖွဲ့တာဘလို့ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့အဖြစ်ပြက်ကိုသူကပြောပြတယ်သူတို့သီဝိဘင်ကြီးအားတဲ့ဒီနေ့မှာဒီတကြံခေါ်ပြီးတော့ရှည်ထဲမှာမြစ်ထက်သွားပြီးတော့ရေချိုးတယ်တဲ့အဲ့တော့ငါလည်းခေါ်သွားတယ်တဲ့ဒုနှစ်ယောက်လည်းပါသွားကြတယ်ပေါ့ပါသွားပြီးဟိုမှာရေမိုးချိုးအဲ့လိုလုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာအတောင်လေးတွေချောင်းအောင်လို့နန်းတော်အမိုးပေါ်မှာတက်ပြီးခဏနေဦးစားလုံးနေတော့ရုတ်တရက်သိငက်ကနေပြီးတော့ထိုးတုပ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသူကတော့ပေါ့ပါပါမှုထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်သူဇနီးသားကတော့မပေါ့မပါမှုသိငက်ဖမ်းနှံခံရရလို့သူကြည့်နေတော့မဲ့တေပွဲဝင်သွားတယ်ဆိုမဲ့သူကဇာလန်ကအဲ့လိုဖန်တီးလိုက်တာအားအဲ့လိုဖန်တီးလိုက်တယ်တကယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖန်တီးတာအဲ့တော့ဟိုတစ်ဖက်သားကကရုဏာတက်သွားအောင်သူလှုပ်တယ်အဲ့တော့တဲ့သူ့ရဲ့ဘယင်ကြီးကသူ့ပေါ်မှာတနာတယ်သူကငိုတယ်တဲ့ကျက်တူကြီးဘယ်လိုငိုတယ်တော့မသိဘူးအဲ့တော့ငိုတဲ့အခါမှာဘယင်ကြီးကမင်းကနောက်တယောက်အသက်ရှာတာပေါ့ငိုပရိပါနဲ့နောက်တယောက်အသက်ရှာပါလို့ဆိုလို့သူဟာဘုရင်ကြီးကပြောတယ်ဆုရဏီပြမရမင်းရဲ့အိတ်ဖန်ဆောင်ပါဠိကမာလေးကချောလဲချောတယ်သဘောလဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါလိမ္မာရေးချမ်းလဲရှိတယ်မင်းသူ့စီသွားပါလားလို့ဘုရင်ကြီးကလမ်းညွှန်လိုက်လို့သူလာခဲ့တာပါဟာတဲ့အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီပါဠိကမလေးအခုလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ပါဠိကမကဘာပြန်ပြောတော့ဆိုကျတူရွေးနဲ့ပါဠိကချင်းငဲ့နဲ့ပါဠိကဆိုတာမျိုးရိုးချင်းမတူပါဘူးတဲ့ငှက်တော့ငှက်ချင်းပေါ့နော်ငှက်ချင်းတော့တူတယ်မျိုးဆက်ချင်းကကွဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့မျိုးဆက်ချင်းကိုတော့ကျတူရွေးဆိုရင်ကျတူရွေးမလေးနဲ့ပဲကောင်းပါတယ်ပါဠိကဆိုရင်ပါဠိကမနဲ့ပဲကောင်းတယ်သူတို့ဟာမျိုးဆက်မတူလို့မစင်းသားပါနဲ့လို့ဟန်လုတ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မောဒရာရဲ့ကြီးကလည်းလူလဲ အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကသူကချစ်ခင်မှုတာဗရဏပါလူမျိုးကွဲတာဗရဏမဟုတ်ပါဘူးဆိုကလားလည်းယူတာပဲတရုတ်လည်းယူတာပဲအဲ့ဒါလို့ပဲလေအဲ့ဒါသူကလူမျိုးကွဲတာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်ငှက်ကလည်းအမျိုးကွဲပြီမလို့ငှက်ငှက်ချင်းပဲကိစ္စမရှိ

အောင်ပြောတယ်။နောက်ပုံမြင်တစ်ခုကတော့ဝိသဆိုတဲ့ယသိဟာဒီကိန်းနေမှလေးနဲ့အိမ်အောင်ပြူတာဖြစ်ဖူးတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအိမ်အောင်ပြူတယ်ဆိုတာပုံမြင်လေးကဘာလို့ဆိုရင်လူသားတယောက်ကဝိသဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာတောထဲမှာယသိဝတ်ပြီးတော့နေတယ်။အဲ့လိုယသိဝတ်နေတဲ့အခါမှာကိန္ဒရာတွေကိန္ဒရီတွေနေတဲ့လိုင်ကောင်းကြီးကိုပင်းကူအချီကြီးကနေပိတ်ပြီးတော့ကိန္ဒရာကိန္ဒရီရဲ့အုံနောက်ကိုဖောက်စားတယ်။ကိန္ဒရာကိန္ဒရီတွေကအမှန်မှကြောက်တတ်တယ်။ကြောက်တတ်တယ်အားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီယသိစီသွားတောင်းပန်တယ်။ဒီပင်းကူကြီးကိုဖယ်ရှားပေးပါလို့သူတို့ဒုက္ခပေးနေတဲ့ပင်းကူကြီးကိုဖယ်ရှားပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီယသိကဟာငါကရှိသေးရဟန်းပြုနေတာသူများအသက်မတတ်ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိန္ဒရီမချောချောလေးတယောက်ကိုအဝဆားတစားလေးဆင်ပြီးယသိစီပို့တဲ့အခါကျတော့ယသိရသဘောကျသွားသဘောကျတော့အဲ့ဒီကိန္ဒရီမလေးကိုဆွဲမဲ့ပြီးသူတို့ခိုင်းတာလုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပင့်ကူကြီးကိုသွားပြီးတော့တူနဲ့ထူသက်တယ်သူနဲ့သူသက်ပြီးတော့သူတို့ကိုဆဲတို့ကမရောက်အောင်ကဲတင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဇာလန်းလေးကိုပြောပြီးတော့ကြီးနေတဲ့လူသားနဲ့ကိန္ဒရီမတို့တောင်မှပဲပေါင်းဖက်ကြသေးတာပဲအခုဟာကစတူရေးနဲ့တာလီကပေါင်းဖက်လို့ရပါတယ်လို့ပြောအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့သဘောကျသွားပြီးနောက်ဆုံးမှလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုเนาะလက်ခံလိုက်ပြီးညမှာတူတူနေခြင်းကနေပြီးတော့တာလီကမလေးချီကသတင်းကိုအစ်တော့တာပဲအဲ့ကြတော့မှာနော်အဲ့ဒီကြမှာသတင်းအစ်တယ်သူကြားနေတယ်တဲ့ပိဇလတ်စံဒီမင်းသမီးကအမတမချောတယ်ဆိုတာသတင်းတချင်းနေဆိုပြီးတော့နိုင်ငံအနှံ့ဖြန့်နေပြီးတော့လဲပိဇလတ်စံဒီမင်းသမီးလေးကိုဝိရိယဘီရင်ကြီးနဲ့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ပြီးတော့သမီးကညာဆက်မယ်ဝိရိယဘီရင်ကြီးကိုဆက်ပြီးရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်မယ်လို့သတင်းကြားတယ်အဲ့ဒီသတင်းဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားဟုတ်လားဆိုတော့ဒါဒီမပြောရင်ကောင်းပါတယ်လို့သူကမပြောချင်ဘူးတာလိကမလေးကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မင်းငါမပြောရင်ဘယ်သူပြောမှာလဲငါသိချင်လို့ပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျင်းကနေရမေးတဲ့အခါကျတော့သူပြောတယ်ရှင်မဲစဉ်းစားကြည့်တဲ့တမိကညာဆက်တယ်ဆိုတာလိမ့်လဲလှည့်ပြားပြီးတော့ဝိဒိဟဘယင်းနဲ့မဟောဒရာကိုဒီရောက်အောင်ခေါ်มาတဲ့ခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တမိကညာဆက်မလဲတဲ့သူတို့ကိုတတ်မှာလိမ့်လဲပြီးတော့ခေါ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိဒိဟဘယင်းနဲ့ဒီမဟောဒရာကိုတတ်ဖို့ကေဝပုံနာနဲ့ဆုရဏိပြမရမင်းကြီးတို့တိုင်ပင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အစီအမံပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကြားလိုက်ရတည်တည်ချာချာသိပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူကကျေးသားလေးကနောက်ရဲ့ကြတော့မသိကြအောင်ဆိုကဲတော့တရားတွေမပြောတာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးပိတ်ပြီးပြန်သွားတယ်ခဏပြန်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဣဝိတိုင်မဲ့ကိုခဏပြန်တိဝိတိုင်းရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိရိယတိုင်းမဲ့ကိုပြန်သွားတယ်။ဟိုလဲရောက်ရောမောဒရာပညာရှိရဲ့ပခုံးပုံသွားနာတယ်။နာတော့မောဒရာပညာရှိကကျင်းကဲ့ကလေးကပခုံးပုံနာရင်သူနဲ့နှစ်ကိုကြားပဲပြောရမယ်။ရှင်ဝင်နဲ့နာရင်အမရယာဒေဝီပါကြားလို့ရတယ်။ကျမ်းမြင့်ပေါ်မှာနာရင်အလုံးကြားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသင်္ကေတနဲ့သူပခုံးပုံမှာနာသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်괴ရသွားပြီးတော့နားထောင်တော့ဒီအကြောင်းนี่အကုန်လုံးပြန်ပြောပြတော့အကုန်သိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အခြေအနေကိုလူသားတွေမစွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကိုအချင်းငယ်ကလေးကစွန့်ဆောင်စွန့်ဆောင်ပြီးတော့သတင်းအမှန်တွေရတယ်သတင်းအမှန်တွေကြားရောအဲ့ဒါလို့သတင်းအမှန်တွေကြားတဲ့အခါမှာမောဒရာကစဉ်းစားတယ်ဘုရင်ကြီးကတဲ့
ငါကမသွားပါနဲ့ဆိုလဲသွားမှာပဲသူကြည်ရတာတော်တော်ကိုအိပ်မပြောစားမဝင်ဖြစ်နေပိဇာလဆန္ဒီရှားဖို့အတွက်သူကသွားကိုသွားမှာပဲသွားရင်တော့သူလုံးဝတိတ်ကြီးပျက်စီးလိုက်မယ်နော်သူသေးတာတဲ့သူသေးုံနဲ့မကဘူးမဟောတရားလူပညာရှိတယောက်ရှိရတဲ့တန်းနေဖခင်ကြီးကိုရအောင်မတားနိုင်ဘူးဆိုပြီးသူ့ကိုလည်းကဲရရှုပ်ချကြလိုက်မယ်။ဘာပညာရှိလဲ။နော်ဆင်းရဲဒုက္ခလောအောင်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုသူ့ကိုကဲကြလိုက်မယ်။အဲ့တော့ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိပါရဲ့တန်းနဲ့ဘာချောက်ငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရင်ကြီးဟာအသက်ဆုံးရမလဲအသက်ဆုံးခံရမလဲဆိုပြီးဆုံးမခံဘူးငါကိုယ်တိုင်ရှင်သူကိုလိတ်ပက်လက်လှန်ထားသလိုဘယ်လိုမှတော့အရေးမယူနိုင်အောင်ရှင်သူကိုချုပ်ကင်ပြီးတော့သူ့လိုချင်တာလဲရအောင်ငါချန်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးကောင်းနေမှာဘယ်လိုလုံးမယ်ဆိုတာဒီပါစီမံဆောင်ရွက်ပြီးဖင်ကြီးစီခါစားဝင်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုတွေးရင်းနဲ့မောဒရာကဘယ်လောက်ထိအောင်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာကျဉ်းနူးမှုတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ယတေဝဂရေပုံစေယဘောကတတေဝအထံပုရိသောစရိယတဲ့ဒီအိမ်မှာစားတော့နေရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အိမ်ရှင်ရဲ့အကျိုးကိုပဲဆောင်ရွက်ရမယ်ပညာရှိဆိုတာဟာကိုယ်ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမစွန့်လွှတ်ရဘူးသူ့အကျိုးစီးပွားရှိအောင်လောကမှာငါလောကလုံးမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာလို့ဆိုအလွန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့သူတို့သွားရင်အသက်ခံရမယ်လိန်ခေါ်တာကိုယုံပြီးသွားလိုက်ရင်အသက်ခံရမယ်သို့တော့မတတ်နိုင်အောင်လက်များကိုပက်လက်လှန်ထားသလိုသုနဏိပြမရမင်းကြီးသူတို့ဘလို့မှအေးအေးယူလို့မရအောင်သူချန်ဆောင်မှုဆိုပြီးကြွတင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဝိရိယမင်းကြီးစီအခါသားဝင်တယ်ကိန်းဒေဝကိစ္စိတ်တထဥတ္တရပိစလာတက်တယ်အရှင်မင်းကြီးဥတ္တရပိစလာမြို့ကိုကြွမှလာလို့သွားမှလာလို့ဆိုတော့အာမတတာငါသားသွားမှပေါ်กว่าပိစလာစန္ဒေအလဘန္တတကိန်းမမရေးစိန်နာပိစလာစန္ဒေမင်းသမီးမမရရင်ငါတက်ရှင်ရကျိုးမနဲ့ဘူးတဲ့တိုင်းပြည်နေလို့ဘာကျိုးရှိမှာတော့တအားဆွဲလန်းနေပြီသူကနော်အပန်နဲ့တင်လွမ်းနေတာမမပြိစစီမင်းလည်းငါ့ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မသွားပါနဲ့တဲ့မယာတတ္တိဝအိဟိငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့သူကသွားကိုသွားမယ်သွားရင်ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ဒွေအထာနေပိစိတ်တန်တိထိုသွားရင်အကျိုးနှမျိုးရမယ်ကွာတခုကမိမယရနာအမျိုးသမီးယရနာဆိုတဲ့ပိစလာစန္ဒီကိုလည်းငါလက်ခံရရှိမယ်ထိုတိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ဟာလည်းပဲမဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်မယ်သူကနော်အဋ္ဌိယရနာကိုလည်းရမယ်မဟာမိတ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်သွားမယ်ဒီအကျိုးနှမျိုးကရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါသွားကိုသွားရမယ်တမင်လာပြီးတော့တို့ဖိတ်တာမသွားပဲနေလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဘုရင်ကြီးကနော်သွားကိုသွားရမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကဒါဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်ုပ်ကျွတ်တင်ပြီးတော့သွားပြရစေကျွတ်တင်ပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာလက်ထက်ပွဲလက်ထက်နန်းကိုအရင်ဆောင်လို့စီမံပြီးပြီဆိုမှကျွန်ုပ်ကလာခဲ့ပါဆိုမှရှင်မင်းကြီးလာခဲ့ပါအားလုံးအစီအစဉ်တွေကျွန်ုပ်သွားပြီးတော့ကြိုတင်လုပ်ပါမယ်ဆိုမောဒရာကအဲ့မှာဘီရင်ကြီးစီခွင်တောင်းတယ်သဘောကျတာပေါ့ဘီရင်ကြီးကအေးသွားသွားမင်းကြိုတင်ပြီးတော့သွားနဲ့ဘာလို့ခြင်းသေးတော့ဆိုသူသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လက်ယုံစစ်တပ်ကြီးကိုခေါ်သွားမယ်ဒါလည်းမကဘူးထောင်ထဲကလူတွေထုတ်ပြီးတော့ခေါ်သွားမယ်တဲ့ခိုင်းဖို့လူတွေခေါ်သွားမှာရဲဘက်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုတွေကစပေါ်လာတာနော်
ထောင်ထဲကလူတွေခိုင်းတာအဲ့ဒီမှာထောင်ထဲကလူတွေလည်းအကုန်ထုတ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျတော့အလုတ်ခိုင်းမှုဆိုပြီးမောဒရာပညာရှိကအကုန်လုံးလူတွေအနှောင်ဖွဲ့တွေအကုန်ဖြုတ်ပြီးသူ့နဲ့လိုက်ပြီးတော့အမှုတော်ထမ်းရဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်သူခေါ်သွားတဲ့လူကစစ်သားကြီးမဟုတ်ဘူးသူစစ်တပ်လည်းပါတယ်စစ်သားမဟုတ်တဲ့လူတွေကပါနေတော့စင်ပယံပါတယ်လက်သမားပါတယ်ဆောက်လုပ်ရေးသမားတွေအကုန်ပါတယ်အဲ့မှာနော်တိခုတ်တဲ့လူတွေပါတယ်လေးစားတဲ့လူတွေပါတယ်ပကြီးဆရာတွေပါတယ်အုပ်ဖုတ်တဲ့လူတွေပါတယ်အကုန်လုံးပညာရှင်တွေအလုံးစုပြီးတော့လူပေါင်းများစွာနဲ့ဒီပစ္ဆလာဥဒ္ဓရပစ္ဆလာနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ခွာပြီးတော့သွားတယ်ထွက်ခွာသွားတော့ဟိုကျွတ်တင်ပြီးတော့သဘောတရင်ပို့တယ်လက်ထက်နန်းတော်ဆောက်လုပ်ဖို့ကျွတ်တင်စီမံဖို့အတွက်မဟောဒရာကိုယ်တိုင်လာပြီဆိုတော့ပစ္စုရဏိပြေပရိညေသဘောကိုကြားတာအေးလာပါစေဒီကြရင်အေးစိစိဖမ်းပြီးတော့ဝိရိယဘယင်ကြီးကပါလာတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့သဘောတွေကြားတယ်နော်အဲ့လိုမဟောဒရာရောက်လာတဲ့အခါသူတို့နိုင်ငံကြားမှာခင်းကမြစ်ကိုဖြတ်ကူးရတယ်မောဒရာတို့ဘက်ကဝိရိယနိုင်ငံကခင်ကမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရောက်အဲ့တော့စုရဏိပြရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကလည်းခင်ကမြစ်နဲ့တိတ်မဝေးဘူးသူ့နိုင်ငံအဲ့တော့ခင်ကမြစ်ကိုလှေဆိုင်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိဟာသူ့ရဲ့နောက်မှာစစ်တပ်ပုံပါတွေကိုခင်ကမြစ်ကမ်းမှာချပြီးအဲ့ထက်မဲ့သူ့ရဲ့လူယုံတော်အနန္ဒာဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုမင်းကခင်ကမြစ်အညာကိုတက်တိတ်ခုတ်တိတ်ခုတ်ပြီးလေအစီး300လောက်ရအောင်ဆက်နန်းတော်ဆောက်ဖို့တစ်တွေကိုလည်းပဲအစင်းနှင်းဖြစ်အောင်သွားလှုပ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လူကိုလွတ်လိုက်တာချက်ချင်းလက်သမား300တိတ်ခုတ်သမား300ထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့မြင့်ညာတက်ပြီးတိတ်ခုတ်ကြတယ်အစင်းနှင်းဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတယ်ဘောဓရာပညာရှိရတော့ခင်ကမြစ်တက်ပြီးတဲ့အခါမှာခင်ကမြစ်ကနေပြီးစုရဏိပြမရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကိုခြေလမ်းဘလောက်လဲဆိုတာသူကမှတ်သွားတယ်။နော်ခြေလမ်းဘလောက်လဲဆိုတာအတိုင်းတာသွားတဲ့အခါ။တော့ရှင်းကပညာရှိတွေဟာခြေလမ်းနဲ့တည်းတိုင်တာ။ကြားဘူးတဲ့မန်းလေးမြို့နန်းတော်ကြီးဟာခြေလမ်းနဲ့ပဲတိုင်တယ်လို့ကြား။ပေချိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့အခုနန်းမြို့ကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူး။နမျိုးယူတည်တဲ့တောင်းဝန်ကအမတ်ကြီးကခြေလမ်းနဲ့ပဲတိုင်တာအခုမန္တလေးနန်းတော်ကြီးကခြေလမ်းနဲ့ပဲတိုင်သွားတာအဲ့တော့လေးဘက်လေးထံပြရိုးတွေဟာတကယ်ကိုအတိုင်းတာမှန်ကန်ပြီးတော့ဖြောက်နေအောင်လှုပ်တာအံ့ဩဝဲရတခုပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီပထမပြန်ဆောင်ပွဲကျင်းပတဲ့သူတို့မှာဇေယတန်းဆိုတာရှိတယ်ไอ้เสียตันก็เลยอะยินน้องอ่ะเสียติอสงชี้ได้คําไถกะเสียกะนี่จี้ได้ยินเสียติอารมณ์อ่ะตะซองแน่หลุเมียนได้ว่าอย่างน้องสู้ต่ายเนี่ยแล้วตะเผ่าแน่ซอกทาราแล้วตะเผ่าแน่จี้ได้ยินตะซองแน่หลุเมียนเนี่ยอ๋อไอ้หลุตั้นเนี่ยอ๋อซอกทาราถ้าเจ้ามุโลไอ้ตะไม้เสียฤาเยจาได้เม็ดลงมาเปดันปาตูเด้เนาะอคูเกเปดันในต้ายน่ะตองมาฉ่อนี่အော်မျက်လုံးနဲ့နေမဲ့တိုင်းပြီးတော့သွားတာအဲ့မန်းလေးမျိုးကြီးကအဲ့ဒါလိုလှုပ်ထားတာဖြောက်မတ်နေအောင်လှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေချိုးဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးခင်းကမြစ်ကနေပြီးတော့စုရဏိပြမရမင်းကြီးစီတရင်ဖို့တယ်ကျွတ်တင်စီစဉ်ဖို့မောဒရာရောက်လာပါပြီဆိုတော့တရင်ဖို့ထားပြီးအလုံးခြေလမ်းတိုင်းသွားတယ်ဘယ်နှမှာမလှုပ်ပဲဘယ်နှမှာမလှုပ်ပဲတခါတည်းမျက်စိနဲ့နေမဲ့သူကအကုန်လုံးတိုင်းတာတွေလှုပ်သွားတယ်။လှုပ်သွားပြီးဘယင်းနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်းကစုရဏိပြောရမင်းကြီးကအခါသားဝင်စေဆိုတဲ့အခါမှာလဲသူကနန်းတော်လှေကားကိုမှတ်သားထားတယ်။နန်းတော်တက်တဲ့လှေကားကိုမှတ်သားထားပြီးတော့ဘယင်းစီတက်တယ်။ဘယင်းစီတက်တော့အကျိုးအကြောင်းတွေပြောဘယင်းကြီးကသဘောတွေကြပြီးသူ့အကြံအောင်တော့မယ်ပေါ့။သူ့အကြံအောင်တော့မယ်လက်ထပ်ပွဲကျင်းပကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့တတ်မယ်ပေါ့သူ့အချံကဒီလိုနော်လက်ထပ်ပွဲလှုပ်ပြီးတော့တတ်မယ်အဲ့တော့သဘောရီကြပြီးတော့မောဒရာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်နေပေးတယ်
ဘောဓရာကဘာပြောတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးရဲ့နန်းတော်တက်တဲ့လှေကားဟာတိတ်မကောင်းဘူးအပြစ်တွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မျိုးပြင်ပေးရမလားလို့ဆိုဟာပြင်ပေးပါလား तू ကတော့အကြံဉာဏ်နဲ့နန်းတော်လှေကားအောက်မှာအုံးမိတ်လိုင်းကောင်းတူးဖို့စိတ်ကူးတာ तू အဲ့ဒီမှာပြင်နေနဲ့တည်တည်ချာချာခင်းပြီးတော့သူ့လူတွေနဲ့အကုန်လုံးစီမံဆောင်ရွက်လိုက်တယ်။နန်းတော်လေးကအောင်မှာအုံးမင်းလိုင်ကောင်းတူးမယ်ဆိုပြီးကြွတင်ပြင်ဆင်ထားလိုက်တယ်။အဲ့လိုပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဘယင်းကြီးစီခွင်တောင်းနေလက်ထက်တဲနန်းဆောက်ဖို့မြို့ထဲမှာနေရရချင်ပါတယ်ဆိုမင်းကြိုက်တဲ့အိမ်ရွေးလို့ဆိုတော့မော်ဒရာရဲ့လူတွေကရွေးတယ်ပထမဆုံးမိဘယင်းမေတော်ကြီးအိမ်သွားယူရတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုတိမ့်နေသွားပြီတော့ခုခေတ်မှာတိမ့်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လည်းတိမ့်တာပဲနော်တိမ့်ပြီးတော့အိမ်ကိုဖြတ်မလို့လုံးတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ဖြတ်တာတော့ဆိုတော့ဒါဘယင်းအမိတ်နဲ့လုံးတာဝိရိယဘယင်းကြီးနဲ့ပင်ဆာလဆန်ဤတို့လက်ထနန်းဆောက်ဖို့ရအတွက်ဒီအိမ်နေရာကိုတိမ့်နေဆိုမလုံးကြပါနဲ့ငါအိမ်တော့မလုံးပါနဲ့ဆိုငွေတသိန်းလက်ထိုးရတယ်ခုကေဆိုအာတိနဲ့ဖန်ခံအောင်ငွေတသိန်းလက်ထိုးတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကေဝပုံနာကြီးအိမ်သွားသိမ်းအဲ့ဒီကလည်းငွေတသိန်းလက်ထိုးဟိုအိမ်သိမ်းဒီအိမ်သိမ်းအကုန်လုံးခြံဝင်းချေချေဖန်သည်မြလူကြီးတွေအိမ်အကုန်လိုက်သိမ်းတာပဲသဘောကတော့အဲ့တော့လိမ့်သိမ်းတော့ပတ်စံရတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါက9ဘီလီယံရတယ်အဲ့လိုက်သိမ်းလိုက်လို့လက်ထိုးလို့ရတဲ့ငွေက9ဘီလီယံရှိတဲ့နောက်ဆုံးကြတော့မောဒရာကဘုရင်ကြီးစီရှင်မင်းကြီးမြို့ထဲကအိမ်နေရတော့သူများအိမ်နေကိုယူရတော့တိတ်အဆင်ပြေပါဘူးသူတို့လည်းဟိုစိတ်ဆင်းရဲကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြို့တွေကအိမ်ကိုမလုံးတော့ပါဘူးမြို့ပြင်ကင်းကပြင်းနဲ့နှီးတဲ့နေရာမှာနေရာတစ်ခုယူပြရသေးဆိုပြီးတော့တက်ထက်တန်းနှံဆောင်မဲ့နေရာကိုကင်းကပြင်းဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တယ်အဘိညာလည်းသူအတွင်းနဲ့သူသဘောကျတယ်။မဟောဒရာကလည်းကဲထုတ်ဖို့အတွက်မြစ်ကိုသုံးချမှာ။အုံးမင်းလိုင်ကောင်းတူပြီးမြစ်ကိုသုံးချမှာဆိုတော့သူကလည်းသူ့ကြံနဲ့သူလှုပ်တာ။ဘိညာကလည်းအေးမြိုတဲ့တဲ့အပြင်မှာစစ်တပ်နဲ့ဝိုင်းပြီးဖမ်းဖို့တတ်ဖို့ပို့ကောင်းတဲ့ပေါ့လေ။တက်ကွင်းပို့ကောင်းတဲ့ပေါ့အပြင်ဘက်ကဆိုပြီးတော့ဘိညာလည်းသဘောကျတယ်။အဲ့ဒီမှာမဟောဒရာပညာရှိကဒီဘိညာကိုအလုံးဖွင့်တောင်းထားတယ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဆင်းနေမြင်းနေဆင်းနေရတဲ့ရေကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးရောက်တဲ့အခါကင်းကမြင်းရဲ့ဟိုဘက်ကမ်းမှာဆင်တက်ကြီးကိုအဲ့ဒီမှာထားပါမယ်ဆင်းနေကရေတဲကိုဆင်းတဲ့အခါမှာမြေးရီတွေနောက်ပါလိုက်မယ်နောက်တဲ့အခါလူတွေက complain တက်လိုက်မယ်အခုချိန်ဆိုရင်တော့ဆန္ဒပြလိုက်မယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအခါကျတော့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့အေးမြူပါနဲ့ကုန်လုံးထားပြီသားသူကအဲ့ဒီလိုအကုန်လုံးမိသိအောင်ဘယင်းကြီးဆရာအခွင့်လန်းနေအကုန်လုံးတောင်းတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလက်ထက်တန်းဆောက်ဖို့ဆိုပြီးအစီအစဉ်လုပ်တော့တာပဲအဲ့ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းဆောက်တာအင်တန်မှနှီးပညာနဲ့လူ6000စစ်သား6000ကိုသူ့နောက်ကပါလာတဲ့ဘိုးဘွား6000ကိုတုံးချပြီးဥမင်လိုင်ကောင်းတူတယ်မြေစာတွေထွက်လာတာတွေကိုသေရေအိတ်တွေနဲ့ထဲပြီးတော့မြေထဲကိုအကုန်ဆုံးပြစ်တယ်ဆင်းနေနဲ့နေပြီးတော့မြေးရဲကုံမျောပြစ်တယ်အဲ့မြေးတွေတခါနန်းတော်အောက်ကနေပြီးတော့မြောင်းဖောက်တဲ့အခါဥမင်ငယ်လေးဖောက်တဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့မြေးတွေကိုအလုံးတဲပြီးတော့လက်ထက်နန်းတော်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာအုပ်အဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုတုံးချတယ်အုပ်ရိုက်တဲ့လူတွေကိုအုပ်ရိုက်ခိုင်းပြီးတော့နန်းတော်ဒတိုင်းတွေလှုပ်တယ်ဒီအုပ်အဖြစ်သုံးချလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလူ300ကဘုမင်းလိုင်ကောင်းအသေးကိုဆောက်တဲ့နေရာမှာလူ300ကိုသုံးချပြီးတော့လှုပ်တယ်ဟိုအုပ်မင်းလိုင်ကောင်းအကျယ်ကြီးခင်းကမြေဘက်ကိုထွက်တဲ့ဟာကြတော့လူ6000နဲ့လှုပ်တယ်လေးလကြာအောင်ဘုမင်းလိုင်ကောင်းဖောက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကလေးလကြာမှဖြည့်ဆည်းသွားတယ်ဘောဒရာကအဲ့ဒါလိုလှုပ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကြံစီနဲ့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကြီးကဝိုင်းခံရလို့ရှိရင်ဥမင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားဖို့ရအတွက်ကြွတင်ကြံစီမှုသာဖြစ်တယ်ဗော။ဝိရိယ
ဖယင်းကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာစစ်တပ်နဲ့ဝိုင်းခံရတဲ့အခါမှာဥမင်လိုင်ကောင်းကနေပြီးတော့တိတ်တဆိတ်ဆင်းသွားပြီးခင်းကမြေကျော်ကအစင်းသင်းစောင့်နေတဲ့လေတွေနဲ့သွားလို့ရအောင်အလုံးကိုစီမံဆောင်ရွက်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာပညာရှိရဲ့စီမံဆောင်ရွက်ချက်ပေါ့အမျောမြင်နေရှိတဲ့အနေနဲ့စီမံဆောင်ရွက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်လာတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်။အေးမောဒရာပညာရှိရဲ့ဒီဥမင်ကဇက်ဥမင်လိုင်ကောင်းဖောက်တဲ့အနေထားတွေဟာထိုခေတ်ရန်သူကလေလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့နိလန်တစ်ခုအတွက်စီမံဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်လို့ပညာရှိဆိုတာဟာဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်အောင်ဘယ်သူမှတိတ်ဆုံးခြင်းမဖြစ်အောင်စီမံဆောင်ရွက်ပြီးကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာလည်းရစေမယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခလည်းလွတ်မြောက်စေမယ်ဆိုတဲ့စီမံချက်တွေကိုစီမံတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမြော်အမြင်ရှိပြီးတော့အသိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်လို့ပညာဆိုတဲ့အတတ်ပညာမျိုးရရှိဖို့ရာအတွက်အမှတ်တမဲ့မနေပဲတို့တွေအရာရာကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်ကြီးစွာထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးပညာရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ပိတ္တပို့ရအောင်

သင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗေတံဘဝယံတုသူကနကမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တတဟုရောင်မြူပါဝင်ဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှေ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေတံခြင်းမဲ့ဥတ္တလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောရအမြချီတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဖုံးလန်တော်ဝန္တာရှင်မြို့ဝုံမုံလူလျက်ကျဉ်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်းတို့သည်

0: ဒီဘုံဘုံကလည်းမကြသေးရင်ကကိုကိုတိုင်းဂျုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့အဒီဖြားနာတဲ့နေမကောင်းဖြစ်တာကိုအခြေခံပြီးတော့ကျမကြီးအကြောင်းပဲကုတ္တလောတော်များများတွေ့တွေ့မိတယ်အဲဆာဥဒီဖတ်တော့လည်းပဲကုတ္တလောကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စေချမ်းတွေပဲမအုပ်လောက်ဖတ်မိတယ်ဒီဆာဥဆိုင်ကိုရောက်တော့လည်းပဲစေချမ်းတွေအများကြီးတွေ့လာဦးတွေ့တော့အဲဒီ heart နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆာဥပြီးတော့အိမ်မပြောတဲ့ယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ် stress နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်အဲ now Charles psychology စာအုပ်တို့တွေ့တယ်ဒါလည်းပဲဖတ်ကြည့်နေတာနော်ဒီထက်ကဒီထက်မှဒေါက်တာလည်းပါနေတော့နော် clinical pharmacology ဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးတွေ့လို့လည်းအဲ့လာကြီးလည်းပဲယူလာပြီးတော့နည်းနည်းနည်းနည်းဖတ်နေတာအရင်လည်းပဲအဲ့ကလေးကဒါနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးနည်းနည်းဖတ်ဖူးပါလေနော်အဲ့တော့အသက်က50နာတော်တော်လေးနီးနေပြီပြည့်ကနီးပြီဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအရင်နဲ့မတူတော့တာသတိထားမိတယ်။ကျန်းမာရေးကိူးဆိုင်ဖို့တော့တော်တော်အရေးကြီးပြီတော်တော်လိုအပ်ပြီ။ပေါ့နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းကိုသတိထားမိတယ်။ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဒီဖုံဖုံကတော်တော်ပေးပေးတည်နေတဲ့လူနော်။အဲ့တော့ရင်းရင်းနီးနီးဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဒကာဒကမတွေဘုံမလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေနော်။ကိုကိုကိုဘယ်လောက်ထိအောင်အထင်ကြီးလဲဆိုရင်ပုတုသုံးပါးခံသည်ဆိုတဲ့ဆောင်းဘုတ်ကိုယူထားလိုက်တာနော်။ကျန်းမာမှန်ပြောရင်ဒီဖုံဖုံတော့ငယ်တုန်းကမြင့်ချစ်တစ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီမြင့်ချစ်မှရေးထားတယ်ဥတုသုံးပါးခန္ဒီเนาะကိုယ့်ကိုယ်လည်းပဲငါလည်းဥတုသုံးပါးခန္ဒီပဲဝိုးရွင်ထီမဆောင်နေဘူးလည်းထီမဆောင်စောင်းနေလည်းအနှွေးတယ်မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလိုအမတန်ပေပေတည်တည်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲယဟန်ဖြစ်လာတော့လည်းပဲတောတဲ့တောင်ထဲမှာเนาะဖြစ်တယ်လို့တဲကလေးတလုံးထိုးပြီးတော့ဝါကုပ်ပြေးကလေးနဲ့လက်တကတင်နေတာပဲเนาะအမိုးကတက်ကေအကားလည်းတက်ကေပဲအောက်ကဝါချန်းခင်းကကျဲကျဲအဲ့ဒီမှာတောဤတောင်ကြီးထဲမှာเนาะရှင်းအောင်မရှိဘူးစောင်းမရှိဘူးခေါင်းမရှိဘူးဖြားမရှိဘူးဒီတိုင်းငုတ်တုံနေတာပဲလက်အချင်းဒီကြမ်းမြုံမှာပဲကလဲလိုက်တာပဲနော်စားတော့လည်းပဲတောတဲ့တောင်တွေကအမတန်ဆင်းရဲနှုံးမွားတဲ့ကရင်ရွာတွေရှမ်းရွာတွေနားမှာနေတာများတာဆိုတော့သူတို့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့မှရှိတာချက်ပြုတ်ပြီးတော့လောင်းလိုက်တာကိုပဲစားရတာပဲပြောရရင်တော့မိုးချင်းကြရင်မိုးပဲစားရတယ်မြင့်ချင်းကြရင်မြင့်ပဲစားရတယ်ညာသွားပြင်အဲ့လိုဖြစ်နေတာနော်ကြုံရစားတာပဲဖြစ်တယ်လို့နေခဲ့တာပဲငွေတုံးကတော့တော်တော်ပဲကြန့်ခိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကခန္ဓာရင်တော်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းကြားလာတော့မခံနိုင်ဘူးเนาะမြတ်ဖျားလိုဘာလို့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကအတော်နေသွားတယ်။အရင်လိုအေးမခံနိုင်တော့ဘူး။အပူလည်းမခံနိုင်ဘူး။အစာမှလည်းမခံနိုင်ဘူး။ဒီလိုတွေဖြစ်လာတာเนาะ။အခုအသက်50နာတော်တော်လေးနီးတော့ငါအရင်လိုပြေပြေတည်တည်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့နားလည်လာတယ်เนาะ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတရားနိုင်ခြင်းလို့တော့မရဘူးเนาะ။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပဲကုသလောတခြားကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းတွေသိတဲ့တရားဒဂမတွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါလဲကျမကြီးအကြောင်းပဲတော်လေးပြောပြတယ်နော်ဆိုဘုရားဟောပါဠိတော်ထဲမှာလည်းပဲကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဆောင်းပုတ်လေးတစ်ခုဂါထာလေးတစ်ပုဒ်မှာတစ်ပိုက်ပါတာရှိတယ်ဘုရားအဲ့ဒါကိုစူပြနိုင်မလဲကျမ်းမာရေးဆိုတာအရေးကြီးဆုံးအကောင်းဆုံးဆိုတာမျိုးအဲဟုတ်တယ်နော်အာရောဂျပရမလာဘာတဲ့တချို့ကျတော့လည်းအာရောဂျံပရမလာဘံလို့ဒါလိုလဲဆိုကြတာရှိတယ်တော့စာပေထဲမှာတော့အာရောဂျပရမလာဘာလို့ပြရပါတယ်နော်လာဘာဆိုတာလတ်လတ်ဆိုတာရတာကိုပြောတာနော်မိမိရရှိလာတဲ့အရာတွေထဲမှာကျမ်းမာရေးကအမြင့်ဆုံးအကောင်းဆုံးပါတဲ့နော်အာရောဂျပရမလာဘာမကျမ်းမာရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးတော့ဒီဘုံဘုံဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒဇင်းချိုလာတုံးကအကြီးအကျယ်နေမကောင်းဖြစ်တော့အရင်ကတည်းကတရားနှလုံးသွင်းခဲ့တဲ့အခံတော်တော်လေးအားကောင်းလို့သာပါတို့မဟုတ်ရင်တော့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တိလောက်တယ်ဖျားတဲ့ဖျားကလည်းသုံးခါဆက်တိုက်ဖျားသွားတာနော်ပထမဦးဆုံးဖျားတဲ့ဖျားယောဂါကကြားတော့မကြားဘူးနောက်မှပဲဆရာဝန်တွေလည်းပြောလို့စောက်တယ်လည်းပြန်ရှာဖတ်တယ်လို့တွေ့ရတာပါနော် virus infection တမျိုးသူက lymph တွေအကုန်လုံးယောင်လာတယ်အသေးယောင်တယ်ဗေးလုံးတွေယောင်တယ်ဦးတွေယောင်တယ်မျက်လုံးတောင်ယောင်တယ်တကူလုံးကအင်မတန်ကိတ်ခဲနာကျင်တာပဲဘယ်နေရာမှမကျန်ဘူးအဲ့လိုလည်းမရဘူးစားလို့လည်းမရဘူးစားရင်ပြန်အန်းတယ်အဲ့လိုနဲ့ရည်တည်ကြလာတော့တဖြည်းဖြည်းအားနေလာတယ်မစားလည်းမစားဘူးအဖျားလည်းတရားသုံးတရားလေးတိတ်မကြဘူးဆိုတော့ရက်ကြတော့အင်မတန်အားနေသွားတာနော်အဲ့ဒီအဖျားတက်တာသွားတဲ့ချိန်မှာငှက်ဖျားဖျားပြန်တယ်ငကိုရေကငှက်ဖျားအခါအရှိနေတော့နော်တွေးဖောက်ပြီးစစ်ကြည့်တော့မလေးရီးယား positive တွေ့နေတယ်တန်းတကငှက်ဖျားအတွက်ဆေးတွေလည်းတွင်းရတယ်နော် drip တွေတွင်းတယ် quinine drip တွေတွင်းတယ်အဲ့တော့အစားလည်းမစားနိုင်ဘူးဒီဆေးတွေကလည်းအင်မတန်ပြင်းထန်တယ်နော်အဲ့လိုလည်းမရတဲ့ကြားထဲမှာဒီလိုယောဂါကိုတာရှိခါတော့ငှက်ဖျားပြောက်လောက်တဲ့အချိန်ကျတော့လည်းပဲလူကတော်တော်ကိုအာနေသွားပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကင်အစားစားရပါပြီစားကြည့်ပါဆိုလို့စားလိုက်တော့ အစအစမှာပူဖျားပြန်ရောနော်အရင်တော့အရေးလောက်တောက်တာရေလေးတွေဇွန်းနဲ့တောက်ရတယ်ဂလူးကို့စ်ကိုဇွန်းနဲ့တောက်ရတယ်ဘယ်လဲအိပ်ပြီးဗဇတ်တဲ့တယောက်ကထဲပေးမှရတော့လားလုံးဝမထနိုင်တော့ဘူးနည်းနည်းလေးလှုပ်တာနဲ့တကယ်နဲ့မောတာမခံနိုင်ဘူးအမောကျလာတာမောဆုတ်လာတယ်အသက်ရှူလို့မဟုတ်ပါဘူးသွေးအားအမတန်နည်းသွားတယ်ဟီမိုဂလိုဘင်က 67% ပဲရှိတယ်အမတန်အားနည်းနေတဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတခါတိုက်ပွိုက်လိုမျိုးပြန်ဖျားနေတယ်အစာရင်တို့ဦးတို့အသေးတို့ကရောင်းနေတာဆိုတော့သူ့လက္ခဏာတိုက်ဖွဲ့နေတော့တူးနေတယ်နော်အဲအဲ့တော့သုံးငါဇက်တက်ရက်လက်တော့ကြာတယ်အစာလည်းမစားနိုင်တာဆိုတော့အယုတ်ပေါ်ရည်တင်ပဲကြံတော့တယ်အမတန်အားနေသွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမရမကရရတော့တတိနေကပ်တော့နေတဲ့အခါမှာတတိအင်မတန်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းသက်သာရရတယ်နော်နည်းနည်းလေးတတိအားနေသွားလို့ရှိရင်နားလိုက်တာကြိုက်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဝေဒနာကြီးဝဲစိတ်ကမခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့မခံနိုင်တဲ့စိတ်ကိုပဲပြန်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်နဲ့အေးချမ်းတော့တဲ့ခါမှာခံနိုင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်လာတယ်။မငြိညူတော့ဘူး။ပျောက်ကျဉ်စောလည်းမကြည့်ဘူး။စိတ်လည်းမညစ်ဘူး။အဲ့လိုစိတ်ကတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးနေတဲ့ချိန်မှာတော်တော်နေလို့တက်တာတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့နေကောင်းသွားတဲ့ချိန်မှာလည်းပဲကျမကြီးပူဘလော့ကြီးဆိုက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာစဉ်းစားမိတယ်။နေမကောင်းတော့ကလည်းပဲငါဒီတစ်ခါနေကောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမကြီးကိုအထူးကြီးဆိုက်မယ်။တော်နေမကောင်းတဲ့လူတွေအကြောင်းကြားရရင်လည်းပဲဟိုတို့မပေါ့စေချင်ဘူးနော်ကျမကြီးကိုထူးထူးဆိုက်ပါမမြန်နေကောင်းအောင်ကြိုးစားပါဖက်ဖက်ကပြုတ်ပြင်ပါအဲ့လိုတွေအကြံဉာဏ်ပေးချင်တယ်ကျမကြီးပိုအရေးကြီးမှလည်းလိထားမိတာဒါပေမဲ့ခုတစ်ခေါက်ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့တိတဲ့တကားဒကမတို့မေးကြည့်တော့တချို့ကတယောက်ကဟာတ်အတိုက်နဲ့ဆုံးသွားပြီနော်တယောက်ကဘုံတော့ကြောပြပြီး stroke နဲ့ဆုံးသွားပြီအဲ့မကွာဘူးရွယ်ဒီလောက်ပဲရှိတယ်နော်ဆိုတော့အရင်ကတည်းကနည်းနည်းပါးပါးတတိပေးဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတခါကြီးဒီကမာကြီးတွေကအလုတ်စောတိတ်ပြင်းထန်လုံးတယ်နော်စီးပွားရေးကြီးပွားရေးဘက်ကတိတ်စိတ်ကထက်တန်လုံးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကမခံနိုင်တော့ဘူးနည်းနည်းလျှော့ပါနားပါလို့သူက feedback signal စီပေးနေပြီမဲ့နားမထောင်ဇွတ်တိုးတာပဲနော်ဇွတ်တိုးတော့ခန္ဓာကနောက်ဆုံးမခံနိုင်တော့မတည်သင့်ပဲနဲ့အတက်ငင်ငင်နဲ့တည်သွားကြရတာနော်ဒီပုံမောကတော့တို့တို့ကအမတန်နှမျောပါလေတို့တို့ကတကယ်တော့တရားကိုထိထိရောက်ဘာမှလုံးမသွားကြရအောင်နော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြိုင်းခဲ့တဲ့မိသားစုတို့ဒကမာကြီးတွေတချို့လည်းဒကာကြီးတွေပေါ့ကြိုင်းခဲ့တာတယောက်ကဒကမာကြီးကဟာတ်အတက်နဲ့ဆုံးသွားတာဒကာကြီးကကြိုင်းခဲ့တယ်နောက်တယောက်ကဒကာကြီးက stroke ရပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်ဒကမာကြီးကကြိုင်းခဲ့တယ်တို့နဲ့တွေ့တော့တို့ဝန်ထဲပန်းနဲ့ပြောတယ်ဘာမှတရားမထုတ်သွားကြရပါဘူးစိတ်မကောင်းလို့လို့ပါနော်အဲ့တော့တို့တို့မိသားစုနဲ့အတူတူဖုံဖုံလဲနည်းနည်းတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးနော်ကရုဏာလည်းအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျင်းခဲ့တဲ့မိသားစုလည်းအမှန်တနာတယ်ကလေးလေးငငယ်လေးတွေချမ်းရစ်တယ်တချို့အဖေမရှိတော့ဘူးတယောက်ကအမေမရှိတော့ဘူးတကူကနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးကိုထူးထူးဆိုက်ဖို့ပြောချင်တယ်ပြီးတော့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့တရားဘာဝနာနဲ့ကိုလည်းပဲတွဲပြီးတော့လှုပ်သွားစေချင်တယ်နော်ဒီတရားဘာဝနာဘဝနေရာတိုင်းမှာသူကထောက်ကူပြုတယ်ဘယ်နေရာမှမကြံဘူးနေရာတိုင်းမှာထောက်ကူပြုတယ်အမတန်အားကိုထိုက်တဲ့တရားပါ။အဲတော့တိတိယောက်ကြိုးစားထုတ်ရင်တော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရနိုင်တယ်။ဆိုတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရခင်ဒီကြားထဲမှာပဲအမတန်တက်ကြရရပါလေလို့နော်။အဲတော့ဒီနေ့နည်းနည်းပြောပြချင်တာလေးတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ့်အကူပြန်ပြတော့တတိထားပြတော့စောင့်ကြည့်ဖို့ပါနော်။စောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာဟိုဒီတရားဘာဝနာဝေဒနာနုပတ္တနာရှုထောင့်ကနေလည်းပဲကြည့်ရမှာနော်တို့တော့ဒီဝေနာနုပတနာကိုထိတိမိလှုပ်ရင်းနဲ့ကိုပဲကျမ်းမာယူတက်ပါကြည်ပီတာပြုပင်ပီတာဖြစ်သွားမှာပါနှစ်ခုကိုနှစ်မျိုးလှုပ်ဖို့မလိုဘူးနော်ဒီနှစ်ခုဆုံးကိုတစ်မျိုးတည်းလှုပ်ယူနဲ့ပြည့်စုံတယ်နော်အဲ့တော့အလုံးအင်တန်မြားတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကိုကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကြည့်ဖို့ပြောချင်တာနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးပါ I frequently worry ငါဟာမကြမကြတော့ကမြတ်တတ်လားနော်ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်ပါတောကဟာအနေနဲ့အများတော့ဘယ်သူမှဆွေရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေရဲ့တောကဟာဘေးကိုချထားလို့မရဘူးမိထားလို့မရဘူးအချိန်ကြီးဒီတောကယူကောင်းလို့မှထားပြောနေတယ်နော်တော့ကို့မှာသင်္မမှုဘလောက်များတယ်ဆိုတော့သိဖို့ရအခုပြောရတဲ့အချက်နောက်လည်းဆက်ပြောပြောမယ့်အချက်တွေကိုဒီချက်ဟာဟိုမှတ်ထားပါနော်ဒီမေးဒီစကားလုံးလေးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ yes လား no လားဆိုတော့ကိုအမှတ်ပေးကြည့်ပါဦးပါနော် I frequently worry ငါမကြမကြတော့ကအများတတ်တူဖြစ်တလားနော်တော့အကြိမ်တော့ကများလိုက်ကိုမလုပ်ဘူးလေ ကိုယ်မှာတောကများနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တောကဖြစ်เสียတခုကိုတွေးနေတယ်ဆိုတော့ငါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်ပူနေတယ်တော်တော်စိုးရိမ်နေတယ်ငါမှာတောကတော်တော်များနေပြီတတိထားမိပြီဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်လဲ
1: ပစ္စုပန်
0: မှာ။အေးဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုပစ္စုပန်မှာကိုယ်စိတ်ထမှာအခုတောကဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုပဲပထမကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်။ဟောစိတ်ညစ်စရာကိုတွေးနေတယ်၊စိုးရင်စရာကိုတွေးနေတယ်၊အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုတွေးနေတယ်၊အဆင်ပြေပါမလား။အဆင်မပြေတော့ဒုက္ခပါပဲ။စသည်ဖြင့်တွေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကိုပဲထိထိမိမိပစ္စုပန်တက်အောင်ပြန်ကြည့်ပါ။အဲ့တော့တောကစိတ်ထမှာဖြစ်လာရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရောဘယ်လိုသိတာတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်လေသတိထားမိကလား
1: ကြောကြောလို့ကောင်းလို့ပုံလာလို့
0: အဲ
1: ကြောကြောနည်းနည်းကျင
0: ်းအဲဖြစ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီနော်အဲ့တော့ဇက်ကြောတက်လာမယ်ခေါင်းအောင်လာမယ်ခေါင်းထဲမှာတင်းလာမယ်ခေါင်းထဲမှာပိုင်းတန်းတိုင်းဖြစ်လာမယ်ရင်းထဲမှာနည်းနည်းမောတယ်လို့ဘာလို့ဖြစ်လာမယ်နော်နေရာထဲကတိတ်မကောင်းဘူးနော်တိတ်တော့ကအားကြည့်ရင်ခြေဝန်းလက်ပန်းမှာကြာတယ်နော်ခြေလက်တွေကအားမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်အောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့မှာပြောရတော့ဘာလို့ဖြစ်လာမလဲနော်ဒါတွေကနောက်ဆက်သွဲမိကုန်နေပါအောင်ပါပါနော်တော့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာကိုပါသတိထားတော့ကြည့်လိုက်ပါတောကများလာရင်ခေါင်းထဲမှာအုံလာတယ်ခေါင်းထဲမှာတင်းလာတယ်တောကတွေဇက်ကြောတွေတင်းလာတယ်အသက်ရှူတာမမှန်ဘူးနှလုံးခုန်တာမမှန်ဘူးနော်ဒီလိုလက္ခဏာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုသတိထားပြီးပြန်ချကြည့်ပါပစ္စုပန်တက်အောင်ကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကညော့ပါသွားတယ်စိတ်လည်းပဲတောကနဲ့ညော့သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီသတိဟာ positive ဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးသူကအပြုသဘောမျိုးရှိတယ်နော်အစိုးတစ်ခုခုဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းဓတိလေးနဲ့စောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစိုးကတက်တာသွားတာပဲနော်အဲ့တော့အရင်တပတ်ကတချို့တရားဓမ္မတွေကိုပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီပုံမွေရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ပည့်တယောက်လားယောဂအမြန်ကြီးကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာအမြန်ယောဂကြီးပြီမယ်သူတရားကိုထိထိမိမိကြိုးစားထုတ်တော့သူပြောတယ်အဲ့ဒီယောဂဝေဒနာခံစားနေတဲ့ကြားတွေကသူ့ဘဝမှာအဆင်မပြေမှုဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ကြားတွေကသူ့စိတ်ကတော့ကြည်လင်ချမ်းသာနေပါတယ်သူပြောတော့ပြောနေတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ကြင်ချမ်းသာတယ်ဒါတကယ်ဖြစ်တာနော်စိတ်ကူးရင်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်တာလေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တောကဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒီတောကကိုဘာမှမလုပ်တတ်ဘဲနဲ့လှိမ့်ပြီးတော့ခံနေဖို့မလိုပါဘူးသူ့ကိုပဲတက်တက်ကြည့်လို့ရှိရင်သူနည်းနည်းတက်တာတော့လိမ့်မယ်အဲ့တောကဖြစ်เสียအတွေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒီအတွေးတွေကိုတခြားကြည့်ပါတခါလေကိစ္စကလည်းလောက်ကြီးချက်เสียကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုကအကြောက်လွန်နေတာလည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်နော်အဲ့လိုဆိုလည်းပဲကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ငါကိုကပူတက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ငါကိုကအကြောက်လွန်တက်တာပါနော်ဒီဖြစ်မဲ့ကိစ္စကတော့ကြီးစိုးရင်စရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါလို့စိတ်ကိုပြန်ဖြေတင့်တယ်အဲအနာမှာမိတ်ဆွေကောင်းတွေဘာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအမှန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းကိုပြောပြပါကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ကိုခင်ပွန်းကိုဇနီးအဲသူတို့ကလည်းတဝို့သူနားလေတဲ့သူဆိုရင်တော့တယောက်ကိုတယောက်ဖွင့်ပြောပါတချို့တကကြီးတွေကကို့မှာတော့ကတခုဖြစ်လာရင်အင်းကဇနီးကိုမပြောဘူးမပြောတာကငါပြောလဲသူစိတ်ညစ်သွားမှာပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးလဲပိုင်းပါမယ်နော်တခါကြီးကြောက်လဲပဲသူ့ပြောလဲသူကဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူကဘာမှကူညီပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာမကိုတဲ့သဘောမျိုးလဲပါတတ်တယ်နော်အဲ့လိုပါတတ်တော့မပြောဘူးမပြောဘူးနဲ့တရားအောက်ထဲကြိတ်ခံတော့အဲ့တရားထဲကြိတ်ခံရတာကပိုဆိုးပါလေနော်ကြိတ်ခံတတ်တဲ့လူကယောဂပိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖွင့်ပြောထိုက်တဲ့သူကိုဖွင့်ပြောပြောပါအဲ့ဆရာသမားကောင်းတွေမိတ်ဆွေတွေပါနေရှိရင်လည်းပဲပြောပါအကြေးဆရာဝန်တွေဘာလို့လဲတိုင်ပင်မှုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြောပါတိုင်ပင်ပါနော်အဖက်ဘက်ကလုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တိုင်မနေနဲ့အဲ့ဒါအမှန်ဆိုးပါတယ်နော်အချင်းနေအမှန်လုံသွားမှအခုနောက်တကားရေးလို့နောက်ဆုံး stroke တွေဘာတွေပါရတော့ heart attack တွေဘာတွေရတော့အမှန်နှမျောစရာကောင်းပါတယ်မတည်တည်မနဲ့တည်သွားရတာနော် I often feel nervous တဲ့နော် nervous ဆိုတာဘာလဲတော့မငြိမ်ဘူးလူလည်းမငြိမ်စိတ်လည်းမငြိမ်ကနာမငြိမ်ဖြစ်တယ်နော်ဟိုတခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအရလုံးမပြီးသေးဘူးနော်တခုခုရောက်ချင်နေပြီနော်ပြာရခတ်နေတာမတည်ငြိမ်တာနော်အခုကိုပြန်ပြီးတော့တိထားကြည့်ပါငါအင်မတန်ပြာရခတ်တတ်သလားအေးအေးစိစိလောက်တတ်သလားဟိုအရလိုဒီအရလိုနဲ့ဘယ်ဟာမှမပြီးအောင်လုပ်တတ်သလားအကယ် yes ဆိုရင်တော့ငါမှတောကဖြစ်စည်းမှုတွေရှိနေပြီနော်တော့တောကနည်းတဲ့သူဟာဘာလို့လို့သူအေးအေးစိစိလောက်နိုင်တယ်စကားတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတလုံးပြီးတလုံးစီကစင်ကအေးအေးဆေးဆေးလေးသားမမှန်လေးနဲ့မနှိမ့်မမြန်ပြောလို့ရတယ်နော်တောကနဲ့နည်းနည်းမရနေတဲ့လူကသူတစ်ခုခုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားမဆုံးရင်နောက်တစ်ခုရောက်သွားတတ်တယ်နော်တစ်ခါလေပြောမယ်ဆိုပြီးတော့သူကသူဘာပြောမှမသိမိသွားတယ်လည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ stress များလာရင်ဒီလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမကပါဘူးဒီဖုန်းဖုန်းတို့လည်းတစ်ခါတလေအမှန်တရားအလုပ်များအမှန်ပင်မတဲ့ခါမှာတခြားကိစ္စအဆင်မပြေတာတွေများနေတဲ့ခါမှာစကားကဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်တစ်ခါလေပြောရင်ပြောရင်လည်းပါဆက်ပြောမှမတိပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါတူတူကိုကိုဘယ်သူမှမဆိုဖြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စလေအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ ညာများနေတယ်ပြာရခတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြာရခတ်နေတာကိုပဲပြန်ကြည့်ပါနော်သတိပဋ္ဌာန်တရားဟာတော်တော်ယိုးအတိုင်းရှင်းပါတယ်သူကအခုဖြစ်နေတာကိုတည့်တည့်ကြည့်ဒါပဲသူ့ကိုမဖြစ်အောင်တားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်ကကနာမင်းဖြစ်နေတယ်ပြာရခတ်နေတယ်ဘာလို့အမှမသိဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ငါစိတ်ကဟိုတွေးဒီတွေးနေတော်တော်ကိုရောက်ရခတ်နေပြီအဲ့လိုတေချာတက်တက်ကြည့်တဲ့အချင်းရသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုမြင်တာနဲ့ပဲသူကတဖြည်းဖြည်းငြိမ်သွားတယ်အေးသွားတယ်ဟုတ်တက်တာရသွားတယ်မပြောက်တော့မှအရင်လောက်မဆိုးတော့ဘူးနော်ချက်ချင်းချင်းပြောက်သွားမလို့မဆိုးလို့ဘူးနော်ပြောက်သွားဖို့ကတော့အရေးမကြီးဘူးသူ့အခြေအနေသူ့သဘာဝကိုတေချာသိဖို့ကပိုအရေးကြီးပါလိမ့်နော်ပြောက်ချင်းဆိုအားကြီးနေလည်းပဲစိတ်ကကနာမြင်ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်မအေးချမ်းတဲ့သဘောဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတာကိုပဲตัวตัวเปี่ยวฉินได้ฉินเปี่ยวเลยเนี่ยถ้าเป็นแม่งงาတော့ตู้ติชาจี้มั้ยสุดก็จี้ป่ะเบยฉินเบยคาเบยเนี่ยมาเป็นผิดๆไอ้มาเป็นผิดๆยกมาเป็นผิดๆก๊าซีตัวเองเป็นผิดๆสิทธิ์แท้มาตะเฉ็ดหลุช้ามุผิดล่ะพี่สิทธิ์กนามยินผิดล่ะพี่สุดไอ้สิทธิ์กูเปลี่ยนจี้ป่ะสิทธิ์กนามยินผิดล่ะหิงยกมาแล้วเป็นอเปียงเลยสุดล่ะชื่อล่ะเว้ยเนาะดียกเนี่ยดีสิทธิ์กาအမှန်တန်ဆက်ဆက်နေတာအဟောစီအမှန်တန်ကောင်းနေနော်ခဏခဏပြောပြဘူးတဲ့ဥမာရေးတစ်ခုရှိတယ်အနောက်နိုင်ငံမှာသူတို့ psychology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ research တွေလုပ်ကြည့်တဲ့ခါမှာလူကိုသူ့ခန္ဓာကိုယ်တနည်းအားမှာ electronic နဲ့နော်ခေတ်ပေါ် electronic နဲ့တိုင်းတာတဲ့ကိရိယာလေးနဲ့သူ့ကိုတိုင်းထားတယ်တတ်ထားပြီးတယ်နော်ကိရိယာလေးတတ်ထားပြီးပြီးတော့သူ့ကိုမေးခွန်းနေမေးတယ်အဲ့မေးခွန်းနေတဲ့မှာတစ်ခုခုကိုတော့လိန်ပြောပါလို့ဘယ်လိုမှားထားတာနော်အဲ့တော့ဒီဖြေတဲ့လူကဖြည်းဖြည်းရင်းနဲ့ပထမတော့အမှန်နေဖြည်းသွားရင်းနဲ့ရားတော့မှသူလိန်နာတစ်ခုထည့်လိုက်တယ်။သူအဲ့ဒီလိန်နာတစ်ခုထည့်တဲ့နေပြန်နဲ့သူတိုင်းတားလိုက်ကရိယာမှာအဲ့ဒါပေါ်လာတယ်။သူလိန်နေတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငကိုတော့ကအမှန်တိုင်းပြောတော့ကသူတိုင်းထားတဲ့ကရိယာမှာပုံမှန်လိုင်းနေလေးပေါ်နေတယ်။လိန်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုင်းတွေကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူး။ဘယံမှတာဖြစ်လာတယ်။နော်။လိုင်းတွေခက်ကြမ်းကြမ်းထလာတယ်။အဲ့တော့ဒီတိုင်းတားတဲ့ကရိယာကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပညာရှင်ကသိတယ်။အခုနမေကွန်ကလိန်နာတယ်။ဒါတံပြောနိုင်တယ်နော်အဲ့လောက်ထီအောင်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကဆက်ဆက်နေတာနော်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုဖြစ်လိုက်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဘယ်နေရာမှမကျန်ဘူးဟိုခေါင်းကနေခြေပြားထိလက်ပြားထိအကုန်လုံးဟာခြောက်ခြားသွားတယ်နော်ဓာတ်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဖောက်ပြန်သွားတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ရဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဟော်မုန်းတွေလည်းအများကြီးပြောင်းနေတယ်နော် endocrine system ဆိုတာနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဟော်မုန်းအမျိုးမျိုးထုတ်ပေးတဲ့ system ရှိတယ်အဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်လင် agent နေသူကဟော်မုန်းတစ်မျိုးထွက်နေတယ်စိတ်ထဲမှာတောကတွေများလာမယ်ကြောက်လာမယ်စွန့်ရင်လာမယ်ဆိုရင်နောက်တမျိုးဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်လာတယ်ကြည်လင်းနေအေးချမ်းနေစိတ်ထဲမှာမကောင်းတာစွန့်ရင်စရာကြောက်စရာတစ်ခုခုပေါ့နော်မတင်္ကာရာတို့ဘာတို့ယုံမှားဖြစ်တာတို့အဲ့တော့ဘလို့အတွေ့အမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာအဆိုးတစ်ခုခုတွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ပဲခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုဆိုးတဲ့ဓာတ်တွေထွက်လာတယ်ပဲဆိုပါတော့နော်မကောင်းတဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ် stress ဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်မှာမကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေခဏခဏထွက်နေမယ်ဆိုရင်ဒီလူဟာကျန်းမာရေးအကြီးအကျယ်ထိခိုက်သွားနိုင်တယ်เนาะတစ်ခါတည်းရန်ကတော့ဘာလို့မဆိုဖြစ်မှာပါเนาะဘဝတစ်ခုရထားတယ်ဆိုတဲ့ကိုကတောကဖြစ်စရာတွေကကျွမ်းရတော့မှာပဲเนาะလောကဓာတ်တရားတွေကအကောင်းဆုံးအမြင့်မြတ်ကျွမ်းရတော့မှာပဲတို့တော့ကျွမ်းရတဲ့ခါမှာတတိရှိလို့ရှိရင်ခန္ဓာတယ်ပြီးတော့ညာနဲ့သူ့ကိုချွတ်မှတ်ပြီးတော့သူချုံငင်းသွားတဲ့ခါမှာစိတ်အေးအေးချမ်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့နေသွားလို့ရတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်တချို့လူတွေကဘာမှအထူးအကြောင်းကိစ္စမရှိလဲပဲ။နော်။အဲ့ဒီအလကားနေကြောက်နေတာစိုးရိမ်နေတာကိုသူတို့အင်္ဂလိပ်လို anxiety လို့ခေါ်တယ်။နော်။ကိုစိုးရိမ်စရာကြောက်စရာကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ကြီးကြီးကြပ်ကြပ်သိပြီးတော့ဒီကိစ္စကြောင့်ငါမှစိုးရိမ်မှုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိနေရရင်အဲ့ဒါကလည်းတော်သေးတယ်တဲ့။နော်။ငါစိတ်မအေးတာဘာကြောင့်လို့တိကျပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တခါလေဘာကြောင့်မှန်းလည်းမသိဘူးစိတ်ကမအေးဘူးအတင်းကြီးဘူးအဲ့ဒါကပိုဆိုးတယ်တချို့ကကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေကိုတည့်တည့်ရင်မဆန်ဘူးဖုံးဖို့ကြိုးစားတယ်မေ့ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့မေ့တယ်လို့လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုကမှစိတ်ထမအေးသွားလားဆိုတော့မအေးဘူး anxiety ကကျန်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီ anxiety တွေမရလာရင်တို့ anxiety neurosis လို့ခေါ်တယ်စိတ်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်မှမသိဘူးအမြဲတမ်းစိတ်မအေးဘူးစိတ်မချဘူးသူ့မှာ insecurity အမြဲတမ်းကြီးနေတယ်နော်မလုံခြုံတဲ့သဘောမျိုးအမြဲတမ်းရှိနေတယ်အဲ့လိုရှိနေတဲ့သူကရေရှည်ကြရင်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အေးသွားအောင်တရားနဲ့လုပ်တင်တယ်နော်
2: Bothersome thoughts run through my mind.
0: ဒါရက်ခုနဒီထက်မှပြောရင်လည်းပါသွားပြီနော်စိတ်ညစ်เสียတွားခဖြစ်เสียအတွေ့တွေဟာခေါင်းထဲမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအဆက်မပြတ်သွားနေတယ်မိတ်ထားလို့မရအောင်ဟိုဓာတ်ပြားတစ်ခုအကြောင်းထပ်နေတယ်လို့ပဲပြီးသွားရင်အဆက်အနေပြန်တွေးတာပဲဘယ်တော့မှမေ့လို့မရအောင်အဲ့လိုတပည့်လေးတယောက်တို့ကသူဖြစ်တာလေးပြောပြတယ်အဲ့လိုပဲသူကတော့ကမြားလုံးလို့ဘလို့မှအိတ်လို့မရဘူးအိတ်ဆေးကိုတောက်နေကြမဟုတ်ဘူးနော်၆ပြားစောက်လိုက်တာလေအဲ့ဒါအိတ်လို့မပြောဘူးလေစားလို့လည်းမရအောင်စားလိုက်ပြန်အန်နေတဲ့ဘာလို့တော့သူကတော့ကအားကြီးနေတာနော်တော့ကအားကြီးတော့အသက်ရှူတာတွေရောနှလုံးခုန်တာတွေရော blood pressure တွေရောအကုန်လုံးပြောင်းနေတာသူအစာရင်ထဲမှာ acid တွေပါတွေရစပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့အစာစားလိုက်သူပြန်အန်နေတော့နောက်ဆုံးသူမတက်နိုင်တော့ဘူးမေးပလိုက်ခြင်းနဲ့အိတ်ပလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးကြိုးစားတယ်အိတ်ဆေး၆ပြားတော့တော့ပလိုက်တယ်အဲ့လိုမပြောဘူးအဲ့လိုပြောတော့ပိုဆိုးနေတယ်ဘယ်တော့ဆိုးလဲဆိုတော့သူကသူထပြီးလမ်းလျှောက်လို့မရအောင်သူတယောက်ကတွဲပြီးမှရတော့လားသူ့ခြေလက်တွေသူမတင်နိုင်တော့ဘူးနော်ခေါင်းမထွန်းနိုင်ဘူးစကားကိုပြီးပြီးသားသားမပြောနိုင်တော့အဲ့လောက်ထိအောင်အခြေအနေဆိုးလာတာနော်တော့ကဖီစီးမှုဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ဖို့ရအဲ့လောက်တော့ကဖီစီးနေတာကိုတနည်းနည်းနဲ့တစ်ခုခုမှမလုပ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲနော်မကြခင်သူအကြီးကျယ်ဆိုရင်ဆရာတခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်သူမှမစားနိုင်တော့ဘူးမအိတ်နိုင်တော့ဘူးတောကကြောင့်စားရင်လည်းအန်တယ်အဲ့လိုလည်းမပြောတော့ဘူးနော်အဲ့တော့စိတ်သက်သာမှုရအောင်တော်တော်လေးကြိုးစားပြီးတော့ပြောပြရတယ်ဖြောင်းပြရတယ်နော်သူကသူလည်းပဲကြိုးစားမှရတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့စိတ်ညစ်စရာအတွေ့တွေကိုမတွေးဖို့အမှန်တန်လိုပါတယ်တချို့ကိစ္စတွေကအကျင့်ပါနေလို့ပါစိတ်ကအေးချမ်းတဲ့အကျင့်ရသွားရင်လည်းပဲသူအေးအေးပဲနေတတ်တယ်နော်ပိုတဲ့အကျင့်ရသွားရင်လည်းပဲသူပူစရာကိုရှာပြီးတော့တွေ့တတ်တယ်တချို့လူတွေကတော်တော်တနာစရာကောင်းတယ်နော်သူအဲ့လိုပူစရာတွေတွေ့ပြီးတော့သူပေါင်းကျင်မှရှိတဲ့လူတွေကိုသူ့မှာဘယ်တော့ပူရပါတယ်ဆိုတာကိုတနည်းလုံးပြောနေခြင်းတယ်အဲ့လိုပြောနေရမှပဲသူကနေတတ်လို့ဖြစ်နေတယ်သူစိတ်ကအကောင်းကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးသူ့ကိုပြောနေတဲ့အမူအရာမျိုးအမြဲတွေ့ရခဲ့တယ်တမင်းနဲ့ကကိုယ့်အကူငါအမြဲတမ်းဆေးဆင်းရင်းနေပါတယ်ငါအမြဲတမ်းတောက်ကရောက်နေပါတယ်ငါ့ကိုတနာကြပါညာကြပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေလားမပြောတတ်ဘူးနော်သူတပားရဲ့အပြုစုဥရကိုခံကျင်တာသူတပားရဲ့ attention ကိုလိုချင်တာဒါလိုလည်းရှိတယ်နော်ကိုနေမကောင်းမှကိုယ့်ကိုသူများတနာမယ်လာပြောအနာမှပြုစုပေးမယ်ကိုယ့်ကိုချိုးချိုးတသာပြောမယ်ဂရုစိုက်မယ်အဲ့လိုညှော်လင့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းဆေးဆင်းရင်းနေတယ်ကိုယ်ဆင်းရင်းနေတယ်နေမကောင်းဘူးအဲ့လိုအမူအရာမျိုးလောက်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကလည်းပဲစိတ်ယောဂမှာတော့နာမည်တထတစ်ခုရှိတယ် hypochondria လို့ခေါ်တယ်တကယ်တော့သူ့မှာယောဂကြီးကြီးမရှိဘူးသူ့မှာကြုံတွေ့နေတဲ့တောကလည်းပဲသူများတောကနဲ့တန်းတူလောက်ပဲရှိတယ်သူများထက်သူပုံမဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့သူကသူ့တောကကိုမှအင်မတန်ကြီးကြီးပါတယ်လို့သူပုံကြီးချက်ခြင်းတယ်ဒီလိုကဖြစ်တတ်တယ်နော်ဘာလို့မဆိုးတခါတည်းကနည်းနည်းတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုကြီးလို့တိသွားရင်တော့အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးနော်ဥပမာခုနဒီဘုံဘုံကြုံခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကပဲတစ်ခုပြောပါဆိုဘုံဘုံကတော့ကိုယ့်အကူနေမကောင်းဖြစ်အောင်လုံမလုံနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့နေကောင်းပြီကစားမှာအင်မတန်အားနေတယ်နော်ထားမယ်ဆိုတရားကထူပေးမှရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးအားရှိရနေပဲနဲ့တော်ပြီးငါမထူနေတော့နော်ကိုယ့်အကူဘေးကိုလှဲ့တယ်လက်ကိုထောက်တယ်အားယူပြီးအတင်းတွန်းပြီးတော့ထားထိုင်လာတယ်နော်အကူကြီးကိုလိုတော့မှတော့ယူတယ်မလိုတဲ့ချိန်မှမယူဘူးနော်အဲ့တော့မလို့အပ်ပဲနဲ့သူတပားအကူကြီးကိုတိတ်လိုချင်တဲ့သူဟာကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်တက်တည်တွေညံ့သွားတယ်စိတ်တက်တည်ပြော့ညံ့သွားတယ်ဟမ်အဲ့လိုနဲ့ထိုင်နေတဲ့ချိန်မှာထိုင်တယ်မတက်ရနေတဲ့ချိန်မှာအာယူပြီးမတက်ရတယ်အစမှာမတက်ရလိုက်ရင်ခေါင်းမူးလာတယ် blood pressure က90-55ပဲရှိတယ်တန်းကြည့်တော့ဟမ်မတက်ရလိုက်တဲ့နေမင်းကောင်းကမှိုင်းနေပြီးမိုးသွားတယ်တတိထားတယ်ငါမတက်ရလိုက်ရင်လဲနေတယ်ဆိုပြီးတတိလေးနဲ့မတက်ရတာပဲခဏနေအသက်မှန်မှန်ရှူရင်နည်းနည်းလေးနေတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူး pressure တိတ်နေနေတော့ခေါင်းထဲမှာ heart attack ရင်ထဲမှာ heart attack ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ပြန်ထိုင်နေနော်ကျိုးစားပြီးတော့အစားအသောက်ကိုစားရတယ်အရေးတောက်နေရင်အရေးတောက်တယ်ဆုပ်တောက်နေရင်ဆုပ်တောက်တယ်ဆံပြုတ်တောက်နေတဲ့အချိန်မှာဆံပြုတ်တောက်တာပဲနော်အဖတ်ကိုစားနေတဲ့အချိန်မှာတေးချာကျင်းညောင်းဝါပြီးတော့စားတာပဲပြီးရင်လေငါလှမ်းလောက်ရှောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလေငါလှမ်းလှမ်းတာပဲလှမ်းပြီးရင်ပြန်လာပြီးပြန်ထိုင်ရတယ်တမွန်ပြန်လှဲ့ရတော့တာမတက်နိုင်ပါဘူးခဏကိုတိတ်ပင်ပန်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုမလျှော့ဘူးနော်အဲ့လိုပဲ10လမ်း15လမ်းအဲ1မိနစ်2မိနစ်3မိနစ်4မိနစ်အဲ့လိုရအောင်လမ်းလျှောက်တာဟုတ်အဲ့တော့စားလိုက်နားလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်စားလိုက်နားလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်နေတဖြည်းဖြည်းအမွေးတာနော်တပည့်တွေကလည်းအများကြီးပဲသူတို့ကလည်းအမှန်တနာကြပါလေမေတ္တာကရုဏာအမှန်ကြီးတယ်နော်ဟိုဒီလောက်ဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ခံစားရတာကိုသူတို့အချို့ဆိုငိုတော့ငိုကြတယ်နောက်တော့နည်းနည်းလေးနေကောင်းတဲ့ခါမှာလူမလမ်းမင်းကိုတိတ်ကစိတ်ကတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျတော့ဒီနေ့တော့သူတို့တက်တယ်ပဲပြောလိုက်ရတာဒီနေ့ကစားပြီးတော့နေကောင်းပြီလို့ပဲမှတ်လိုက်တော့လူမမမင်းနဲ့တော့သူများကကိုယ်လူမားလို့သဘောထားနေကိုကလည်းလူမားလုံနေရတော့အမှန်တတ်တာတော့အဆက်အယအကုန်လုံးသူများလုံပေးနေတာတတ်တာခိုးလို့ရတာဟုတ်အဲ့လိုတတ်တာခိုးလိုက်ရင် နေကောင်းဖို့ဟာတော်တော်ကြာသွားလိမ့်မယ်နော်စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့တတခိုးပြီးတော့အပြည့်စုံခံလိုက်ရင်တော်တော်နဲ့နလန်ထူမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အသက်ရှည်တဲ့ကျမ်းမာတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုတချို့ကမေးကြည့်တယ်ဆရာတော်တို့ဘာလို့လောက်အသက်ရှည်လဲကျမ်းမာလဲဆိုတော့တို့ကအစားအသောက်လည်းဂရုစိုက်တယ်တဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းပဲလမ်းနေပါလိရှောက်တယ်တချို့လည်းဆုံးခံစားတယ်တဲ့နော်ဒီထက်မှနောက်တစ်ခုဘာပြောသေးလဲဒီလားကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲလုပ်တယ်တဲ့တိတ်အပြုစုမခံဘူးအဲ့တော့တိတ်အပြုစုခံခြင်းလုံးတဲ့လူပါလေသူ့ကိုသူပြော့ညံ့အောင်အမူအရာမျိုးလုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအမူအရာမျိုးကကြာသွားရင်တကယ်ဖြစ်သွားတယ်သူတကယ်ပဲခံနိုင်ရင်မရှိတော့နော်အဲ့တော့တတိထားဖို့ရနော်ဒါကိုအကြောင်းကိုသိဖို့အတန်ရေးကြည့်တယ်နော်တကယ်ကြားမှချင်းကိုယ့်ကိစ္စကိုတတ်နိုင်လောက်ထားလို့ပါသူတို့ကတိတ်အာမကိုပါနဲ့နော်ဟိုသူတို့ဘာကိုဟိုအာကုအမဟိုဂုံငယ်တယ်ထင်လို့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လိုတဲ့အချိန်မှာအာကုပါမလိုဘဲနဲ့အာမကုပါနဲ့အတက်နေဆုံးကိုအာကုကိုပါအေးကိုအာကုကိုတဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ကြံ့မာကြီးကောင်းတယ်ကြံ့ခိုင်တယ်အရိထားပါနော်တော့ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ငါစိတ်ကအငယ်တတ်တယ်နည်းနည်းလေးနေမကောင်းရင်ငါအဲ့ရလာမှအိတ်ချင်တယ်တချို့ဆိုရင်ဟိုတိတဲ့ညီတယောက်ဆိုရင်အသက်တော်ကြီးပါပြီလေးစနာနေနေပြီနည်းနည်းနေမကောင်းရင်အဲ့ရလာမှအိတ်ပြီးတော့ငိုတော့တာပဲနော်သူအနာမလိုက်ဘသူကငါနာမလာဘူးဆိုပြီးသူငိုတာပဲဟုတ်အပြည့်စုံအမှန်ခံရင်လေလူမှအမှန်လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီအချင်းကမကောင်းဘူးနော
2: ် I often imagine frightening scenes
0: ကိုယ်စိတ်ထဲမှာချောက်ချားစရာနော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာလို့ပြိုကျတာလို့ကားတိုက်တာလို့စသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးတွေခဏခဏတွေးတတ်တလားနော်အဲ့တော့တပည့်တယောက်အင်ဂျင်နီယာပါပဲဒါမဲ့ तू ကအောင်နာတော်လေးနောက်ကြတယ်နော်အဲ့တပည့်တယောက်ကသူ့ဘဝမှာတော့ကဖြစ်စရာနည်းနည်းများလာတဲ့ခါကျတော့ तू ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တပည့်တော်တဲ့ကားစီးပြီးတော့တွိုင်းရင်းနဲ့အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေကိုတွေ့တွေ့ပြီးတော့တခါကျရင်တိတ်ပူတယ် तू ပူတာကတကယ်တော့ပူစရာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်သူ့ကလေးကရေနဲ့စော်ရင်နဲ့ရေစီပိုင်းနဲ့ကြသွားမလားလမ်းပေါ်ထွက်သွားပြီးကားတိုက်မလားတခါတည်းမျက်စိတည်းမှာသူ့ကလေးကားတိုက်သွားတယ်လို့မျက်စိတည်းမြင်နေတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်ဆိုးတာနော်သူစိတ်ကအစိုးရကိုအမြဲတမ်းတွေ့တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘဝမှာဒီလိုအခက်အခဲတောကပြဿနာတွေများလာတဲ့ခါမှာလူစိတ်ကကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်အစိုးရကိုရှားရှားရှားရှားပြီးတွေ့တတ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားဖို့ရနော်တခါတလေသူတို့အတွေ့ကဘယ်လောက်ထိအောင်ပြင်းထန်လဲဆိုရင်မျက်စိထဲမှာတကယ်တိုက်လိုက်လို့ကားတိုက်လိုက်လို့ခါလေခြေတောက်တွေကျိုးကုန်တာကိုယ်အထွက်ကုန်တာနော်တွေးတွေတန်နေနဲ့ရဲနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုပုံပန်းတန်အတိအကျပြန်မြင်ရတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်သူတို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းခဏနေမတိထိုင်မတိဖြစ်နေတယ်အမှန်ကြောက်တယ်တရားကအိမ်ကနေအပြင်ထွက်သွားပြီဆိုရင်အိမ်မှာနေရင်လည်းသူတို့ကယောဂါရတော့မယ်အပြင်ထွက်သွားတဲ့လူကဘာဖြစ်ပြီးညာဖြစ်ပြီးသိဆိုရင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာကြောက်စရာလန့်စရာတွေကိုတွေးတတ်သလားဆိုတာသတိထားကြည့်ပါအကယ်၍တွေးလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းရှုမှတ်ပါအဲ့ဒါကိုတာရှည်လက်ခံမထားပါနဲ့နော်
2: I can't concentrate well နော်
0: တခုခုအာယုံဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်တာရှည်အာယုံဆိုင်လို့မရဘူးခက်ခဲတဲ့စာအုပ်တော့ကိုတခြားဖတ်လို့မရဘူးစီးရင်တွေဘာတွေတွက်မယ်ဆိုရင်တချို့တွက်လို့မရဘူးနော်အာယုံမဆိုင်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲသတိထားပါသူ့စိတ်ထဲမှာတောကတော်တော်များနေပြီနော်ဒါတော့တခုခုမမြန်လို့တော့မလို့ရင်မဖြစ်တော့ဘူးတချို့သတိမိတယ်အခုတစ်ရက်တစ်ယောက်ဆိုရင်သူဟိုတလောကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ပြင်းမှန်းသွားတယ်နော်အချင်းတူတူလေးတွဲမှာသူ့အထက်ကလူကြီးကဒီကိစ္စဒီအချင်းတွဲမှာပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးအတင်းတွန်းလာအောင်ကောတော့သူတခါတည်းမအိမ်မနေစူးစမ်းပြီးလောက်လာ။နောက်ဆုံးလမ်းတော်မလျှော့တော့လေကတော့မတက်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့လောက်ထိအောင်ခြေကုန်လက်ပန်းကျတယ်နော်။အဲ့ခြေကုန်လက်ပန်းကျပြီးတဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့သူ့စိတ်ကဘာမှအာရုံစိုက်လို့မရတော့ဘူး။နော်။အဲ့တော့သူ့အဖေကအဝေးကနေတယ်လီဖုန်းဆက်တာသူ့ဖေကဝေးမှနေတာ။ဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပါဘာလုပ်ပါဆိုတာမှားတယ်။သူကတော့ဒီရန်ကုန်မှာအခုရှိနေတာနော်။သူ့ဖေကအဝေးရောက်။မှားတော့ဥမာဘဲဆိုင်ကိုသွားဘာပစ္စည်းဘာပစ္စည်းကိုဝယ်ခဲ့အဲ့လိုစင်းနေနဲ့မှာဆိုင်နာမယ်တွေနဲ့ပစ္စည်းစင်းနေ။ तू ကတယ်လီဖုန်းနဲ့နားထောင်နေတာ။ तू အဖေလည်းပြောလို့ပြီးသွားရော။ဘာပြောလိုက်မှန်း तू မသိဘူး။လုံးဝမှတ်လို့မရတော့ဘူး။ဟာဒီလူကလည်းအင်ဂျင်နီယာပဲနော်။ဒီလူလေးလေးရတယ်အင်ဂျင်နီယာပဲ။နော်။ तू လုံးဝမှတ်လို့မရဘူး။ concentration လုံးဝလုပ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ तू နဲ့တွေ့ဖို့ရရက်တရက်တော့ရေးပြီးတော့ချိန်ထားနေတယ်။ तू ကိုပဲအေးအေးဆေးဆေးပြောနေတယ်။ तू အချိန်တွေကနည်းနည်းစိုးရင်စရာဖြစ်နေပြီ။နော်။ stress တွေများလုံးပြီးတော့ anxiety တွေတိတ်များပြီးတော့ဘာမှလုပ်ချင်ကြင်စိတ်မရှိဘူးအခု तू အလုပ်ခွင့်ယူထားတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီလိုအချိန်မှာ तू ပြပရှင်ရှင်နေလို့ရတယ်အခုတော့ तू မပြောဘူးဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့လူဟာတရားထုတ်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးနေပြီနော်ဟိုစိတ်ကြည်စည်တွေအိတ်စည်တွေဘာတွေတောင်းရင်တော့ပိုဆိုးသွားမယ်နော်
2: ခဏတရက်နှစ်ရက်လောက်တောက်တယ်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးရေရှည်တောက်ရင်တော့ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကတခုခုအာယုံမဆက်နေတော့ဘူးဆိုရင်တတိထားပါငါဒါကိုပေါ့လို့မဖြစ်ဘူးနော်တရားအထုတ်ဖို့အချိန်ယူပါစိတ်ကိုကြည်လင်အကြောင်းထားပါအစိုးရရှာမတွေ့နဲ့မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တံမင်မှာစကားပြောပါမိတ်ဆွေတဲ့အရေးကြီးတယ်နော်တယောက်တည်းနေရင်တော့ကအပူကြီးလာတယ်ပူကြောက်လာတယ်မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောဆိုဆွေးနွေးလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းတက်တာရသွားတယ်လက်မရှိဘူးပြောရမှသူမရှိဘူး My heart frequently races နှလုံးကထားထားနဲ့ခုန်တက်တယ်နှလုံးခုန်မြန်တက်တယ်နော်ဘယ်ကုတ်ကိုတတိထားကြည့်ပါငါမကြာခဏနှလုံးခုန်မြန်တက်သလားရင်တုံတတ်လားမောတတ်လားထိထားကြည့်ပါအဲ့ဒီရင်တုံတတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလည်းအမှန်တရားရေးကြည့်နေပြီဒါခဏကူကပြန်ပြောနေတာနော်ခဏကူကသူမခံနိုင်ရင်သူပြန်ပြောတာပဲအဲ့တော့စိတ်ပင်မမှုကိုပင်မမှုများလွန်းနေပြီလျှော့ပါအောင်နားပါအောင်စိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်လုပ်ပါအောင်လို့သူကပြန်ပြောနေပြီအဲ့ဒါသဘောပေါက်ကြလားနော်ဒီလိုအချိန်နေကြတော့မှဇွတ်ရှိကိုမတိုးပါနဲ့ဇွတ်ရှိတိုးလို့ရှိရင်ခုနဆိုတော့ပြောခဲ့သလိုပဲတခုခုဖြစ်နိုင်တယ်နော်I get chest pains. No? I get chest pain, no? This guy is going to have chest pain. No? That means you have this time, you have break in the tape, no? I get chest pains. My doctor says my heart is fine. If you don't have to say that, you don't have to say that. ECG is normal. If you don't have to say that,တကယ်ဘယ်လောက်တိအောင်ဖြစ်လဲဆိုတော့အမေရိကန်မှာ heart specialist ဆရာဝန်ကြီးတယောက်နော်အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးကသူကိုယ်တိုင်က heart department တစ်ခုကိုအရင်တုန်းကမရှိသေးတဲ့ဆေးရုံမှာသူက department တစ်ခုကိုသူ့ဟာသူစူးစမ်းပြီးတော့တည်ထောင်တယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီ DNA တွေအနှံ့အပြားကိုလည်းပဲခီးသွားပြီးတော့ heart နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေသူပေးတယ်အထူးသဖြင့်သူနေတဲ့ DNA မှာအဲ့ဒီဆေးရုံတွေအကုန်လုံးလှည့်ပြီးတော့သူသင်တန်းပေးတယ်သူ့ heart ဆေးရုံကိုသူကအဆင့်မြင့်နေတာဟုတ်အစင်းမြင့်မှုဆိုရင်ဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရလို့ရှိရင်ဘတ်ဂျက်ကထုတ်ပေးမှာအဲ့လိုဆိုတော့ तू အဲ့ထောက်ခံမှုရအောင်ဆိုပြီးတော့ခီးထောသွားပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကိုတင်နှံပေးတယ်လူနာတွေကိုလည်း तू အများအားရှင်းပြတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုကိုယ့်ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်အမှတ်ကိုပြောပါနော်သူတို့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်နော်ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်အမှတ်ကငါပြည်နယ်ကလူများစုကဒါကိုလိုချင်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုရင် तू ကဘတ်ဂျက်ရအောင်ထုတ်ပေးလို့စီစဉ်လို့ရတော့နော်သူအဲ့လိုခီးသွားပြီးအကုန်လုံးလုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင် heart specialist cholesterol တန်းကြီးရင် cholesterol normal နော် ECG ရကြည့် normal heart ကိုအကုန်လုံးတန်းကြီးအကုန်လုံး normal blood pressure မရှိဘူးဒါမှပြုံးနေ heart တရားနော်ပြုံးနေစရာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့စာအုပ်ကိုဒီဘုံဘုံဖတ်ခဲ့တာဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတယ်နော်သူဆရာဝန်ကိုအားမကိုရဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးနော်တခါတလေဆရာဝန်ကတိုင်းတဲ့အချိန်မှာတော့အကောင်းပဲနော်ကိုယ့်အကူအပြင်လောကမှာတွိုင်းနေလို့ရင်ကိန်းနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက် heart pain ရလာ chest pain ရလာတယ်အဲ့တော့အဲ့လို chest pain ရလာပြီဆိုရင်တော့မပေါ့ပါနဲ့ဇွတ်မတိုးနဲ့နော်အလုပ်ကိုနည်းနည်းလေးလျှော့ပါအနားနည်းနည်းယူပါစိတ်အေးချမ်းအောင်တရားထုတ်ပါနော်တောကတွေကိုရှုမှတ်ပါနော် I have a tense stomach အခုနပြောတဲ့တပည့်လေးနော်သူစိတ်ထဲမှာတောကများတော့သူတစ်ခုစားရင်ပြန်အမ်းတယ်သူအစာရင်ရောသူ chest ကောတင်းနေတယ်တခါလဲကြက်နေတယ်နော်ဘယ်လိုမှသူ short ချလို့မရဘူးတောကကြောင့်နော်အစာရင်မှတင်းနေတယ်ဘာတတိထားကြည့်တောကများလာရင်ဒီအစာရင်ရောဒီ chest ကော free မဖြစ်တော့ဘူး muscles ရ tense ဖြစ်နေတယ်အသက်ရှူရတာမလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ် I vomit for no apparent reason ဟုတ်အနေဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအစာမှားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အလကားနေနေအမ်းအဲ့ဒါ stress ရဲ့လက္ခဏာပဲနော် I often get diarrhea ဟာတခါတလေဝန်းသွားတယ်ခဏခဏဝန်းသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကလေးလည်းဖြစ်တတ်တယ်နော်ဆောင်းဝန်းနှီးလိုက်ရင် stress များပြီးတော့စိုးရင်စိတ်များပြီးတော့ဝန်းသွားတယ်အဲ့ဒါသတိထားကြပါလားနော် Sometimes I feel as if I'm being smothered ဆိုတာအသက်ရှူလို့မရအောင်နှခေါင်းပိတ်နေလို့ပဲကိုယ်တယောက်ကမျက်နှာမှာလာပြီးခေါင်းအင်းနဲ့အုပ်ထားပေးတယ်လို့ပဲအသက်ရှူမှုဝါဖြစ်တယ်။ဟင်အဲ့ဒါဆိုလည်းပဲဖိစီးမှု stress anxiety တောကကြီးအင်မတန်များနေပြီဆိုတဲ့ဘောပဲနော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကကိုယ်အသက်ရှူတဲ့အခါ chest ကိုသတိထားကြည့် diaphragm ကိုသတိထားကြည့်နော်။ဒီအသက်ရှူတဲ့အခါမှာဒီ intercostal muscles ရှိတယ်နော်။ ဒီနှာရုံးနှစ်ခုကြားထဲမှာနှာရုံးတွေအများကြီးကြားထဲမှာ muscle တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ muscle ကဆွဲယူတယ်နော်ပြီးတော့ diaphragm ကလည်းတင်းအောင်သူကဆွဲပေးတယ်နော်သူတို့နှစ်ခုကတင်းလိုက်လျှော့လိုက်တင်းလိုက်လျှော့လိုက်ဒီလိုလုပ်ရတာနော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာအဆုတ်ထဲကိုလေကဝင်လာတယ်ပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာနော်တော့တောကမြန်တဲ့လူကဒီ muscle တွေက free မဖြစ် relax မဖြစ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတင်းနေတယ်အောက်ဆုံးထိရောက်သွားအောင် short ချလို့မရအောင်အဲ့လို short ချလို့မရလို့ရှိရင်အသက်ရှင်မွားတာဖြစ်လာတယ်နော်အသက်ရှင်ရတာလည်းပဲဒီ muscle က relax မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုပြီးတော့အားဆက်ရလို့ဖြစ်တယ်ပိုပင်ပန်းတယ်နော်ဆိုတော့အသက်ရှင်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယင်ပတ်နဲ့အဲ့ဒီ diaphragm လို့ခေါ်တဲ့အမေးပြားကိုအာရုံပြုတ်ကြည့်ပါနော်တတိထားတဲ့အလေ့ကျင့်များတဲ့လူဆိုရင်အဲ့ဒီယင်ပတ်မှာအသက်ရှင်ရင်းနဲ့တင်းလိုက်ရော့လိုက်ဖြစ်တာရယ်ဟိုဘိုက်ထဲမှာတင်းလိုက်ရော့လိုက်ဖြစ်တာကိုကြည့်ရင်းနဲ့ကိုပဲ relax ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာသိနိုင်တယ်ရှော့လို့ရသလားမရဘူးလားဆိုတော့သိနေတယ်။တော့သူ့ကိုအချိန်ကြာကြာလေးပေးပြီးတော့ဒီအာနာပါနကိုသေချာလုပ်ပါနော်။အသက်ကိုဝအောင်ရှူရှော့ချတာ။ရှော့ချတဲ့ကောင်ကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရော့သွားနေတာလေးကိုလိုက်ကြည့်ပါနော်။တဖြည်းဖြည်းတင်းနေရနေ relax ဖြစ်သွားတယ် relax ဖြစ်သွားတယ်ရော့သွားတယ်ရော့သွားတယ်ရော့သွားတယ်နော်။နောက်ဆုံးအသက်ရှူတာလေးတွေကုန်သွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးလုံးကြီးရော့နေတဲ့အချိန်မှာခဏလေးနေလိုက်ပါ။ခဏနားသလိုလေးနေလိုက်ပါ။နော်ပြီးမှနောက်တစ်ခါပြန်ရှူပါအသက်ကိုဝအောင်ရှူပါဒါအသက်ရှူမဝလို့ရှိရင်မြန်မြန်အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ရေရှည်အဲ့လိုအသက်ရှူမဝရင်ဘာဖြစ်လာမလဲနှလုံးခုန်မှမှန်ဖြစ်

0: ော့တတိလေးပါကတ်ထားလို့ရှိရင်စိတ်ကဒီအသက်ရှူတဲ့အာယုံမှာပဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တောကောမတွေးပြီအဲ့တော့ခဏလေးဖြစ်ဖြစ်တောကောကိုမတွေးဘဲနေလိုက်ရုံနဲ့ခဏကွာနေငြင်းချင်းလာတယ်ခဏကွာ adrenaline level ကနည်းနည်းလျော့သွားတယ်နော်အဲ့တော့တောကတစ်ခုခုစိတ်ထဲဝင်လာရင် adrenaline များလာတယ် adrenaline များရင်ဘာဖြစ်မလဲခဏကွာ energy အများကြီးကုန်တယ်နော် sugar တွေအများကြီးကုန်သွားတယ်အာကုံလိုဖြစ်သွားတာနော်တရားဘာဝနာကိုပွားများခြင်းအပြင်တောကနည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ငြင်းချမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် adrenaline ထွက်တာနည်းသွားတယ် endorphin ထွက်တာများလာတယ်နော် endorphin ကခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ကိုယ်ရောငြင်းချမ်းစေတယ်ကြည်လင်စေတယ်နော်တရားထိုင်ရင် endorphin ထွက်တာများတယ်နော်အမောပန်းပြေတဲ့စိတ်ကြည်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ် function တွေမှန်းနေတယ်နော်အာကုန်တာအများကြီးတက်တာလေ။အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကစန့်ကျင်ပဲနော်။ adrenaline နဲ့ endorphin က adrenaline ကို stress hormone လို့ခေါ်တယ်။နော်။သူကပင်ပန်းတယ်။သူကတော့လိုအပ်လို့တုံးရတာနော်။ခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးအကြောင်းတစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်ပြေးဖို့လွှားဖို့ဆိုရင် adrenaline တို့ပဲ။သူရှိမှလည်းပဲတကြားတက်ဒီ glucose နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ energy ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကထိုင်ရက်နဲ့တောကများနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြေးဖို့မလိုဘူး။နော်ပြေးလို့လည်းမရဘူးဒီနေရာတွေထိုင်ပြီးတော့တောကများစရာတွေ့တယ်နှလုံးနေခုံတယ်ရင်နေခုံတယ်အသက်ရှူတယ်မြန်လာတယ် adrenaline တွေအများကြီးများတယ်ဒီတောကကိုမဖြေနိုင်ဒီ adrenaline level ကတက်တယ်အများကြီးတက်ကြမတော်ဘူးနော်ဒါပေါ်တတိသဘောမထားစေချင်ဘူးနော်တေးချလေးလေးနဲ့စဉ်းစားစေချင်တယ်ဒီ adrenaline level ကကြမတော်လို့ရှိရင်ကြာလေးလေးအချိန်တွေကစိုးလေဖြစ်လာတယ်အခုခေလူတွေမှာ adrenaline level ကလိုတာထက်အမြဲတမ်းများနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စရာပဲအမြဲတမ်းများတယ်တော့သူ့ကိုအမြဲတမ်းတတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှော့ပါနော်မရှော့လို့ရှိရင် stress တွေများပြီးတော့ heart attack တွေဘာလို့ဖြစ်မလဲနော်အဲ့ဒီသွေးတူးရောဂါတွေဘာလို့ဖြစ်မလဲနော် I have a habit of sighing sigh ဆိုတာ SIGH နော်တပြင်းချတာတချို့အသက်ကိုအောက်ထားလို့ဖြစ်တယ်နော်တော့တော့ကတခုခုများစရာတွေးနေနေအသက်မရှူမိဘူးပြီးမှအဲ့လိုအသက်ပြင်းချတယ်ဘယ်သက်ပြင်းချလိုက်တဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းအမောပြေတယ်လို့ဖြစ်တာအောင်နော်ဒါပေမဲ့သက်ပြင်းမချခင်မှာတော့အသက်ကိုနည်းနည်းအားနဲ့ရှူလိုက်ရသေးတာလေနော်အသက်ပြင်းချတဲ့အကျင့်ရှိသလားအသက်ပြင်းရဲ့လက္ခဏာကဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ပင်ပန်းမှုကိုဖော်ပြနေတာနော်စိတ်ပူပင်ပန်းလေလေသက်ပြင်းများများချနေတယ်I get dizzy for no apparent reason. ဘာမှအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့ခေါင်းခဏခဏမူးတယ်။ဟုတ်။ဒါတူတူငါငါနဲ့အနေနဲ့များတော့ဖြစ်တတ်တယ်နော်။ဖြစ်တတ်လားတကားကြီးကို။တ
1: ိတ်တယ်မဖြစ်ဘူး
0: ။တိတ်မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ
1: ့ဒီလိုခုနကပြောလို့သိရှုပ်ချက်အများ
0: ကြီး။များတဲ့ခါမှာဖြစ်မယ်အိပ်ပြက်လာမယ်အစားပြက်လာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်နော်။ဒကမာကြီးကလည်းပြောတယ်တကားကြီးအစားမှမှန်ဘူး။ဒါပေ
1: မဲ့ဒါတော့နိမ့်နေတာတော့တိတ်
0: တယ်။အေးအဲ့တော့အစားမှမှန်ဖြစ်လာပြီအိပ်မှမှန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ตัวตะชีพีดันคันอ่ะတော့มาเนาะพี่ซี้หมู่ดันคันอ่ะတော့มาအများကြီးတတိထားမှာ
2: When upset I sometimes feel like fainting เนาะ faint ဆိုတာတတိလက်ချင်တယ်เนาะဘာတခုခုတောကမြားလာပြီဆိုရင်တတိလက်ချင်လို့ဖြစ်လာတယ်เนาะအများကြီးတတိထားပါเนาะ I frequently have headaches မကြာခဏခေါင်းကိုက်တက်တယ်เนาะ stress headache ဆိုတာရှိတယ်เนาะတောကမြားလာရင်stress များလာရင်ခေါင်းကိုက်လာတယ်။အဲ့လိုခေါင်းကိုက်လို့ရှိရင်တချို့ကတော့ခေါင်းကိုက်ပြောက်စေတောက်တယ်။ကိုယ်နောက်နိုင်ငံမှာခေါင်းကိုက်ပြောက်စေတောက်တယ်လို့သိများတယ်။သူပြင်ဩစတြေးလျမှာသိခေါင်းကိုက်ပြောက်စေတောက်တယ်လို့များတယ်။ခေါင်းကိုက်ပြောက်စေတောက်တယ်လို့များလို့ kidney ပျက်စီးတယ်လို့လည်းပုံများလာတယ်နော်။ aspirin သိဆိုးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒွိုင်းတော့တောက်ရတာပေါ့နော်။ paracetamol ကလည်းပဲအသေးဒုက္ခပေးတယ်။နော် aspirin ကအစာအိမ်နဲ့ kidney တွေဘာလို့ထိခိုက်တယ်နော်။ paracetamol က liver ကိုထိခိုက်တယ်တခြားတခြားလည်းဒီလိုပါပဲမဆေးဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကျိုးတစ်ခုပေးရင်ဆိုးကျိုးတစ်ခုတော့ပေးတာပါပဲသူတို့မှ side effect ကတော့ရှိတာပဲမတချို့ကတော့ diazepam တို့ဘာလို့တောက်တယ်တချို့လူတွေပြောတယ်ကောင်းကင် diazepam တောက်ရင်တက်တာလေဘယ်လိုဘယ်လိုကြောင့်လဲတော့မပြောတတ်ဘူးနော်အင်း tension ကျော့သွားလို့နော်စိတ်ကိုလျှော့လိုက်လို့ဒီပုံကတော့အဲ့ဒါတွေသိမတုံးဘူးတော့သူတို့ကြောင်းကောင်းကောင်းမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့စိတ်ကြောင်းကောင်းကင်လာရင်ဆင်းနဲ့ကုလို့ကတော့အပေါ်ရမရပဲနော်စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ညှိဖို့အမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့အများအားသတိပေးတာမနေ့စောစောစစ်စစ်တရားထုတ်ပါစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်အေးချမ်းအောင်နုညံ့တော့အေးအောင်လုပ်ပါပြီးမှအလုတ်ကိုသွားအလုတ်ကိုသွားရင်းနဲ့လည်းပဲတတိနဲ့တရားရှုမှန်းရင်းနဲ့သွားတနေ့ကုန်ခဏခဏတတိထားပြီးတော့တရားပြန်ထုတ်ပါအလုတ်ကလေးကို10မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်နားလိုက်ပါနားပြီးရင်အသက်ကိုဝအောင်ရှုပြီးတော့တရားမှတ်ပါနော်တနေ့မှ10မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပါ ဒီကြားထဲမှာလည်းလုံရင်ကိုင်းနဲ့အဲ့ဒီလက်ကဆာစာရီရေးနေတာတို့မွေတယ်လီဖုန်းဆက်နေတာတို့မွေတက်ပြိုက်နေတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ကိုတီးပြီးတော့လှုပ်ပါအဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ကနည်းနည်းအနာရရတယ်နော်ညာတော့အဖြစ်လူတွေကဒီလှုပ်တစ်ခုကိုလုံရင်နဲ့နောက်တော့ခါဖြစ်စရာတစ်ခုကိုတွေးနေသေးတယ်အဲ့ဒါအမတန်ဆိုးတာပဲနော်အဲ့ဒါလို့တနေ့တာလုံးတတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေသွားလို့ရှိရင် stress အများကြီးနေသွားလိမ့်မယ်နော်ညနေအိမ်ပြန်လာပြီဆိုရင်လည်းစားတော့ပြီးခဏလေးတရားရှိမှပါတချို့တကယ်ဒီကမာကြီးဆိုရင်တိတ်တော်တာပဲတပည့်တော်ကတော့အလုတ်ကပြန်လာလို့အိမ်ရောက်တဲ့တပြင်းနဲ့တခြားဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့အိမ်ထဲဝင်မျက်နှာတည့်ခြေလက်ဆေးပြီးတော့တခါတည်းဖခင်ကောင်းဝီတရားထင်လာတယ်ဘယ်သူနဲ့မှဘာမှမပြောသေးဘူးဒီကိအိမ်မှာအမေတို့ဖေတို့ရှိရင်တော့ခဏတော့နှုတ်ဆက်လိုက်တာပေါ့အိမ်မှာနေမကောင်းတဲ့လူရှိရင်တော့သူ့ကိုခဏတခွန်းတခွန်းပြောလိုက်တယ်ကပြီးရင်ချက်ချင်းဖခင်ကောင်းဝီတရားထင်လာတချို့တကယ်ဒီကမာကြီးဆိုရင်သူတို့အိမ်ကအနောက်ဘက်ကနေဝင်လို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်အိမ်ကအောက်ထပ်မှာအနောက်ဘက်ကတွေကပေါ်တက်လို့ရတာရှိနေတယ်။ဆိုတော့သူတို့အိမ်ရှိကောင်းမဝင်ဘူး။ဘယ်လိုလို့ဆိုရင်တဲ့အိမ်ရှိကောင်းဝင်လိုက်ရင်အလုတ်ကိစ္စကအစင်းနဲ့ရောက်ချင်းရောက်နေတာ။ဟမ်။စားတို့ဘာလို့ရောက်နေမလဲ။တယ်လီဖုန်းရောက်ရောက်ထားတာတွေမှတ်ထားတာတွေရှိမှာ။မဝင်ဘူးတဲ့။အိမ်နောက်ဘက်ကနေလှည့်ဝင်ပြီးတော့အပေါ်တက်တက်ပြီးဖခင်ကမှတော်ပြီးတော့တရားအရင်ထိုင်လိုက်တယ်။ပြီးမှ15မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်မိနစ်20ဖြစ်ဖြစ်တရားထိုင်ပြီးမှနည်းနည်းလေးစိတ်အေးမှဆင်းလာပြီးတော့ဘာကိစ္စရှိလဲဆိုတော့မေးတယ်။နော်အလုတ်များလေလေဒါကကိစ္စဆိုတာအမြဲတမ်းလိုလိုရှိနေတယ်ပဲဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုလောက်ကြတဲ့လူကြားရင်တော့ဒီဘုံကအမြဲတမ်းဝန်းတာလေဩငါတကာတကမာကြီးတွေတို့ဒီလိုစိတ်တက်တာအောင်နေတတ်ရင်တော့အသက်ရှိရှိချမ်းချမ်းမှာနေရအောင်ပါပဲနော်တရားလည်းပို့ပြီးတော့အထုပ်ပြစ်တော့မှာပဲအကျမ်းမကြီးမကောင်းရင်တော့အသက်ရှိဖို့မလွယ်ဘူးကျမ်းမဖို့မလွယ်ဘူးတရားထုတ်ပြစ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးနော်I perspire a lot. ချွေးသိပ်ထွက်တယ်နော်အဲ့ဒီချွေးအများကြီးထွက်တာလည်းပဲတောကရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲနော်တတိထားကြည့်ဒိုင်းကနေစိတ်စင်းရတစ်ခုတွေ့လိုက်တဲ့နည်းနဲ့ချက်ချင်းချွေးတွေယူကြလာတယ်နော်အဲ့တော့ခဏခဏချွေးအများကြီးထွက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာတောကဖြည့်ဆည်းနေပြီဆိုတာတည်နေတဲ့လက္ခဏာပဲအဲ့လိုဖြစ်လာရင်လည်းပဲတတိထားပါချွေးထွက်လာပြီပူးလာပြီတောကဖြစ်စရာတစ်ခုတွေ့နေပြီအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့စိတ်ကိုရှော့ချလိုက်ပါစိတ်ကိုအေးအောင်လုပ်ပါI frequently get chills in the spine. ကျောရမှာစိတ်ငင်းနေစိတ်ငင်းနေအေးသွားတတ်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲဒါလည်းပဲတောကရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲနော်အမှန်တမ်းများတယ်နော်တောကရဲ့လက္ခဏာတွေဘလောက်များလဲဆိုတာကြည့်အဲ့တော့တစ်ခုမို့တစ်ခုကတော့ဖြစ်နေမှာအဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတိလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းသူကသူယောပါသွားလိမ့်မယ်နော် I often belittle myself.ဒီလိုဆိုတာပါတယ်တော့ကိုကိုကိုအတော့မကြဘူးအလကားပဲနော်အဲ့လိုကိုကိုကိုဟိုအားမရတာမကျေနပ်တာစိတ်ပြက်တာအထင်သေးတာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တင်ငယ်တာနင်းနော်ကိုကိုတင်ငယ်တဲ့စိတ်ခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်လည်းဒီလိုပဲတောကတွေတိတ်များလာလို့ရှိရင်လူကအဲ့လိုပဲကိုကိုထင်တတ်လာတယ်ငါဘောကမပြက်တနာတွေကများလိုက်တာငါမှမနိုင်မနှင်းကိုဖြစ်နေပါပြီနော်ဒီပြက်တနာတွေငါလည်းမဖြေရှင်းနိုင်ပါလားအဲ့လိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါလားဆိုတော့သင်ငယ်တဲ့စိတ်အဆိုးမြင်တဲ့စိတ်ဒီအဲ့ဒီအတွေးတွေပေါ်လာရင်ဒီအတွေးကိုချက်ချင်းကြည့်ပါတာရှည်လက်ကမထားပါနဲ့နော်လူဟာတစ်ခါပျက်စီးပဲဆုံးရှုံးနေတော့တစ်ခါပျက်စီးတယ်ဆုံးရှုံးနေတော့တစ်ခါပျက်စီးတယ်ဆုံးရှုံးနေအဲ့လိုပျက်စီးမှုဆုံးရှုံးမှုကိုဇက်တိုက်၃၄လောက်ကြုံရပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်မယုံတော့ဘူးဟမ်ငါနောက်ထပ်ဘာမှလုပ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးငါလုပ်ရင်ပျက်စီးတော့မှာပဲငါလုပ်ရင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးငါ့လူတွေကမယုံတော့ဘူးသူပြန်တဲ့လူကြီးတွေဘာတွေရှိနေဆိုရင်လည်းဒီတပည့်ကိုခိုင်းရတာတစ်ခါလုတ်လဲအဆင်မပြေတစ်ခါလုတ်လဲအဆင်မပြေသုံးခါလုတ်လဲအဆင်မပြေသူ့ဆက်ခိုင်းလို့မဖြစ်တော့သူ့တခြားတနေရာပုံမှဖြစ်တော့မယ်ဒီတောင်ဝန်သူမနိုင်ပါဘူးတော့တပည့်တယောက်အဲ့လိုဖြစ်ဘူးလေငုံခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကသူ့ကိုယာတူးချလိုက်တယ်သူ့နေရာကိုသူ့လောက်လုတ်တဲ့မရှိတဲ့အသက်ငယ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလွှဲပေးလိုက်တာသူ့အကြီးကျယ် depression ဖြစ်တော့တာလေအမှန်တော့သူ့ depression နေများနေလို့ငကိုတဲကသူ့ depression ပထမစတာကတော့အိမ်တော်ရင်အဆင်မပြေတာစတာအဲ့ depression အိမ်တော်ကြီးကြောင့်မဆင်မပြေတာစရင်ကနေလုပ်ငန်းမှာတော့ထိခိုက်တယ်။လုပ်ငန်းမှာထိခိုက်တော့သူ့အထက်လူကြီးတွေကကြာတော့သူမနိုင်တာကိုသိတော့သူ့အနေနဲ့ဖယ်လိုက်ရတာပေါ့။အလုတ်ကအမြန်တန်ဝန်ကြီးတဲ့လူတွေများဆိုရဲအသက်ကိုလည်းဟိုထိခိုက်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတာပေါ့။သူ့အနေနဲ့ဖယ်တော့သူပို့ပြီးတော့ depression ဖြစ်သွားတယ်။တော်တော်ကြာကြာသူ့ကို counseling လုပ်ပေးရတယ်။ခဏခဏသူ့ကိုလာခိုင်းရတယ်။မကြမ်းများသူ့စကားပြောပေးရတယ်။အခုတော့သူတော်တော်အဆင်ပြေသွားပါပြီ။တခြားလူတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတယ်။သူ့နိုင်နေတဲ့အလုတ်ဖြစ်တယ်။လက်ဆောင်ဝင်လည်းပိုကောင်းတယ်။အဲ့တော့သူစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လူတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တော့အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဆိုးတွေအများကြီးတွေးနေပြီဆိုရင်သေချာတတိထားပါပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအဆိုးတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ဖယ်လိုက်ပါအခုလောလောဆယ်မှာငါ့မှာအဆင်မပြေတွေရှိပေမဲ့ငါစိတ်အေးအေးထားလိုက်အောင်မယ်နော်တဖြည်းဖြည်းတော့အဆင်ပြေသွားမှာပါ
0: ဒီအလုတ်မှာအဆင်မပြေရင်ဒီအလုတ်ကိုနည်းနည်းလျှော့လိုက်မယ်တခြားအဆင်ပြေမဲ့အလုတ်တစ်ခုပြောင်းလုပ်မယ်အဲ့တက်ကြည့်ရင်ပြောင်းတင်ပြောင်းရတာပဲနော်
2: It takes me a lot of time to make a decision
0: တခုခုကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင်ခြေတုံချတုံဖြစ်နေတယ်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးနော်မှားသွားမှသိဆိုးရင်လေတော့တခုခုကိုဆုံးဖြတ်ရမှာတိတ်အချိန်ကြာနေတယ်ဆိုရင်လည်းငါ့မှာတောကဖြည့်စည်းမှုတွေများနေလို့ဆိုတာသဘောပေါက်ပါနော်တရားကိုပိုအားထုတ်ပါစိတ်ကိုငြင်းချမ်းအောင်လုပ်ပါစိတ်ငြင်းချမ်းတဲ့လူပါလေတခုခုကိုဆုံးဖြတ်ပါဆိုတက်ခနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာမှန်းနေတာလေတိတ်အချိန်မကြာဘူးနော်သူအချိန်လေးကိုခြုံပြီးတော့မြင်တတ်တယ်တခါလေကျတော့ထိုးထွင်းပြီးတော့မြင်တယ်တခါလေအကြမ်းမြင်ရတယ်လို့ကိုမြင်တယ်ဒီစိတ်ရဲ့တကူကအမှန်တန်အောင်စရာကောင်းတယ်နော်အများရစိတ်ကြည်လင်နေတဲ့လူကတခုခုစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာဖြေရထွက်တယ
2: ် I don't feel happy
0: ဒါတော့အမှန်တန်ရှင်းပါတယ်နော်စိတ်ထဲမှာမပြောမရှင်ဖြစ်နေတယ်I frequently blush. လူကြမ်းမှနေလို့ရှိရင်ခဏခဏမျက်နှာရဲကနေရှက်တယ်လို့ပါလို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်စကားတစ်ခုကိုပြောရတော့မယ်ဆိုရင်မပြောရဘူးပြောပြီးရင်လည်းတစ်ခွန်းတစ်ခွန်းပြောပြီးတော့စကားမဆုံးမနဲ့ရပ်သွားပြီးတော့တခါရှက်တယ်အမူအရာကြီးမျက်နှာရဲရဲသွားတယ်နော
2: ် I cry over minor things.
0: ဘာမှမဖြစ်လောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့လည်းပဲငိုတတ်တယ်နော်အဲ့တော့တချို့တကားကြီးတွေကမကြီးတွေပိုဖြစ်တယ်အသက်ကြီးသွားတော့လေတကယ်နဲ့တခုခုဖြစ်ရင်ငိုပြီးရတာနော် minor things
2: my body often become immobilized
0: အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုအခြေအနေကဆိုးတယ်နော်တခါတလေလှုပ်လို့မရအောင်ပုတ်ရှားလို့မရတော့ဘူးတော့ကများပြီးတော့ထိုင်ရနေထားရမယ်ဆိုရင်မထားလို့မရအောင်အကြောက်လွန်တာတို့ဘာလို့မှအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော
2: ် I fidget around a lot
0: ခဏမြင်ဖြစ်တယ်ထိုင်နေသိမငြိဘူးနော်ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ခဏခဏလောက်တတ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲစိတ်မငြိတဲ့လက္ခဏာပဲနော
2: ် frequently my whole body feels jittery
0: နော်မကြာခဏပဲတကူလုံးပဲနော်တလုံးကြီးဖြစ်တတ်တယ်န
2: ော် I often pace around
0: နော် pace around ဆိုတာဟိုထသွားဒီထသွားနော်ရှောက်သွားနေတာတနေ့မငြိရင်စိတ်ထိုင်လို့မရဘူးအဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲဒါစိတ်မငြိမ်းတဲ့လက္ခဏာတောကတမားနေတဲ့လက္ခဏာဖြစ်နေပြီ anxiety တော်တော်များနေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာပဲ
2: I often have no energy
0: ညသောအဖြစ်ခွန်အားမရှိဘူးအားကုန်နေတယ်ခြေကုန်လက်ပန်းကျတယ်တချို့လူတွေကကို့မှာတောကဖြည့်ဆည်းမှုရှိလို့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်တခုခုကြောင့်တောကဖြည့်ဆည်းနေလို့ခြေကုန်လက်ပန်းကျရလို့အားမရှိလို့ဖြစ်နေတာကိုဆရာဝန်စီခဏခဏတော့ပြော B12 ထိုးခြင်းနဲ့ဆရာဂလူးကို့စ်လေးသွင်းပေးပါအောင်ဟမ်အဲ့တော့ဆရာဝန်ကသိရဒီဂလူးကို့စ်တွေဒီ B12 တွေတော့အများကြီးထိုးနေဖို့မလိုဘူးတချို့ဆိုဘလောက်ထိအောင်ကြားလဲဆိုတော့နေ့တိုင်းဆရာဝန်စီတော့ပြော AC ထိုးရတယ်မထိုးရင်လည်းမကောင်းဘူးအမှန်တော့သူ့ပြဿနာစိတ်ထဲမှာရှိတာပါနော်သူလိုရိတ်ကန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြေလည်မှုတွေရှိတယ်။ဒီမပြေလည်မှုကိုသူရင်မဆိုင်ဘူး၊သူမဖြေရှင်းဘူး၊သူစိတ်ကိုသူတေချာမကြည့်တတ်ဘူး။မကြည့်တတ်တော့အားနည်းတဲ့သူဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဆေးပဲတော့ထုတ်တယ်။ဆေးထုတ်ရင်ခဏတော့ရပါလေ။ဂလူးကို့စ်တွေအများကြီးခဏကိုယ်ထဲရောက်လာတယ်။ဗီတာမင် B တွေ၊ဗီတာမင် B12 တွေအများကြီးရောက်လာလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့အားရှိသွားတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရင်ရှိမှပြဿနာမပြေလည်နိုင်ဘူး။
2: I tire easily ခဏလေးနဲ့မော်တော်တက်တယ်နော်။I have trouble sleeping.
0: အဲ့ဒါအမှန်တန်အရေးကြီးတဲ့ချက်ပဲ။အိတ်လို့မပြောတော့ဘူး။နော်။အဲ့တော့အိတ်မပြောတာကြာလာလို့ရှိရင်လူကအုံနောက်မကြည့်တော့ဘူး။စိတ်က rest မမရပဲ။အိတ်မပြောတဲ့အချိန်မှာ तू ဘာလုပ်နေလဲ။စဉ်းစားနေတယ်နော်။စဉ်းစားရင်လည်းဘယ်လိုကိစ္စကိုစဉ်းစားမလဲ။မကောင်းတာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေပဲ तू စဉ်းစားတော့မှာပဲနော်။အမှန်တော့အဲ့ဒီစိတ်ညစ်စရာတွေစဉ်းစားလို့ကိုအိတ်လို့မပြောတာပဲ။စိတ်မငြိမ်းချမ်းလို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုများလို့အိတ်လို့မပြောတာနော်။အဲ့တော့အိမ်မပြောတာကြားလေလေသူကပိုးပင်မန်းလေလေပဲနော်ခဏကူအာကုံသွားလေလေပဲအဲ့တော့နောက်နေ့မှာကြေးအလုတ်ကလည်းလောက်အောင်မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်မပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲနောက်ထပ်တော့ကတခုတိုးလာတယ်ငါမနဲ့ပါခေါင်းကြည်မှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးငါမနဲ့ပါအလုတ်လို့စရာအများကြီးရှိတယ်ဘယ်နဲ့လောက်ရပါမလဲအဲ့ဒါလိုကတရက်လည်းမဟုတ်နေ့လည်းမဟုတ်သုံးရက်လည်းမဟုတ်ရက်တွေကြာလာရင်မနဲ့နေမလဲနော်ပေါ်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးပြဿနာအင်မတန်ကြီးလာပြီးစိတ်ရောဂါဖြစ်နိုင်ပြီနော်ကြိုင် hallucination ဖြစ်လာတယ်နော်အိပ်ပြက်တာကြာရင်စိတ်ထဲမှာကြောင်ကဒန်းတွေမြင်လာတယ်ကြားလာတယ်နော်ဒီအတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ hallucination တွေဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့မျက်စိထဲမှာလည်းပဲဟိုအမျိုးမျိုးပုံပုံမြင်တတ်တယ်အဆိုးတွေပဲပို့ပြီးမြင်တတ်တယ်အဲ့လို hallucination တွေဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအရင်တုန်းကလည်းပဲအိပ်မပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးစစ်စစ်ပြောခဲ့ဖို့တယ်နော်အဲ့ရတဲ့မှာအိပ်ရင်းနဲ့ဒီကုလုံးကိုရှော့ပါ နော်ခေါင်းကနေခြေထောက်ထိနဖူးမှာတင်းနေတာမျက်လုံးတွေတင်းနေတာပါးတွေမှာတင်းနေတာဗစက်တွေတင်းနေတာဂုတ်မှာတင်းနေတာနော်ရေမထမှာတင်းနေလက်တွေခြေတွေခါးတွေပေါင်းနေအကုန်လုံးတင်းတာတွေကိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့တင်းမှန်းတည်နေတယ်လှော့ချလိုက်တယ်ရှော့ချလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုလည်းရှော့မှာအမှန်တော့စိတ်တင်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကတင်းတာနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းရှော့ချလိုက်စိတ်ကိုလည်းရှော့ချလိုက်ပြီးရင်အသက်ကိုဝအောင်တေချာရှူပြီးတော့အသက်ရှူရမှသတိကပ်ပါတော်တော်ကြာအသက်ရှူရမှသတိကပ်ပြီးရင်ပြန်ကြည့်နဖူးတွေတင်းနေလားမျက်လုံးတွေတင်းနေလားပါးတွေတင်းနေလားကုတ်တွေမှာတင်းနေလားတင်းနေမှန်းသိလို့ရှိရင်သိတာနဲ့ကိုပဲသူကနည်းနည်းလေးတော့ရှော့လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုရှော့လိုက်မှ stress တွေရောပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားလိမ့်မယ်နော် I don't have a good appetite ဟမ်စားလို့တော့မကောင်းဘူးဒါလည်းပဲตาชีဖြစ်လာရင်ဇမားကြီးထိခိုက်နိုင်တယ်เนาะအလောက်ကန်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ I frequently stammer or have difficulty with my speech stammer ဆိုတာစကားထစ်တာထက်ခါထက်ခါပြန်ပြန်ပြောနေတာအဲ့လိုတွေဒိဋ္ဌာကြီးသူတို့မှာ tension တမ်းများတယ်စိတ်ထဲမှာတင်းကြပ်မှုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကလွတ်လွတ်လပ်အေးအေးဆေးဆေးမပြောနိုင်ဒီပြောပြီးသားစကားကိုပဲထက်ခါထက်ခါထက်ခါတက်ပြန်ပြောပြီးမှ3ခါလောက်ထပ်ပြီးမှရှေ့ဆက်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲတောကအမြတ်များတဲ့လက္ခဏာပဲတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးတွေကိုယ်မှာကြုံတွေ့ရတာဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာတရားရောက်ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်စေတွေ့လို့ရှိရင်ပုပ္ပတနာမနေပဲနဲ့စိတ်ငြင်းချမ်းအောင်အိမ်ဆုံးတရားထုတ်ခိုင်းပါနော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတရားထုတ်ပါဆေးဟိုကြီးသိအာမကိုပါနဲ့ဆေးကခဏတော့တက်တောင်လုပ်ပြီးနေနေတယ်ရရှိတက်တောင်လုပ်ပြီးလို့မရဘူးဆေးကိုအားကိုပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်မလုပ်လို့ရှိရင်ကြာလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာပိုကြီးလာတယ်။ဆေးဟာတကယ်တော့ပြဿနာကိုဖုံးတာပဲ။ပြဿနာကိုပြောင်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။နော်ပြဿနာကိုဖုံးတာပဲ။တော့ပြဿနာကိုဖုံးထားတာကြာရင်ပြဿနာပိုဆိုးသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလှုပ်လှုပ်ကိုင်းလို့ပိုပြီးတော့မလွယ်တဲ့အခြေအနေရောက်သွားနိုင်တယ်။နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝမှာနေသွားရင်ကနေအမျိုးမျိုးတွေ့နေကြုံနေရတာတွေကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့တက်တာမှုရအောင်လုပ်ကြပါနော်အဲ့လိုကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်ပြီးမှတရားကိုဆက်ပြီးတော့အားထုတ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်တိုးတက်မှုရနိုင်မယ်နော်အဲ့တော့တရားကတော့အမှန်တော့တေတိတိအားထုတ်ရမှာပါနော်ဘယ်တော့မှပြီးသွားတယ်လို့မရှိပါဘူးတေကဏီနောက်ဆုံးအချိန်ထိကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာကိုစိတ်မှာဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့နေသွားမှာနော်အဲ့တော့ဟိုတလောကနေထိုင်မကောင်းတဲ့တပည့်တယောက်ကသူရေးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါလာလို့ဖတ်ပြောပြပြဘူးလေနော်သူကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုမျောလင်းလဲဆိုတော့သူတေဂဏီမှာဘာကိုမှတွေ့တမ်းမှုဆွဲလမ်းမှုမရှိပဲနဲ့ငင်းချင်းချင်းလေးသိချင်တယ်တဲ့သူတေဂဏီမှာသူအနားမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲသူတေမာကိုလက်ခံနိုင်တဲ့သူတွေသူတေမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွန့်ရင်ချင်းတော့ကမဖြစ်တဲ့သူတွေသူ့ကိုလည်းပဲဘာကိုမှမဆွဲလမ်းဖို့တတိပေးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်စေချင်တယ်နော်အဲ့တော့သူလည်းပဲတော့ကမများချင်ဘူးသူနားလူလည်းတော့ကမများချင်ဘူးအဲ့တော့နေတဲ့ခိုက်မှာလည်းပဲအဲ့လိုနေသွားရင်သိကောင်းတယ်နော်ကိုယ်လည်းတော့ကမများဘူးကိုအနားမှာရှိလူလည်းတော့ကမများဘူးလောက်ဆရာရှိတာကတော့တတိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တော့တွားနေရအောင်ပါပဲဖြစ်တဲ့တလောက်တော့ဖြစ်မယ်မဖြစ်တာလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့တရားကိုပို့ပြီးတော့အားထုတ်လေလောကဓာတ်ကိုပို့ပြီးတော့ခန္ဓာကြီးလေးဖြစ်လေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်တော့ကဖြစ်เสียကအခုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတာပါနော်ကိုဘွားတွေမှာအများကြီးရှိနေတယ်ရှိပြင်ရှိတော့လည်းပဲကိုကခန္ဓာကြီးရှိလို့ရှိရင်သူ့တန်ချက်ကမပြင်းထန်ဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးတာနော်ဥပမာအခုကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လူတွေဟာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘက်တီးရီးယားတွေဗိုင်းရပ်စ်တွေရှိပေမဲ့သူရောဂါမဖြစ်ဘူးနော်သူမျိုးလည်းပဲတချို့ကဒီဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဒီရောဂါကတစ်ခါဖြစ်ပူးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲကို့မှာတွေ့ကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်ကိုတိကျကြည့်ပြီးတော့တကယ်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်နော်အသိဉာဏ်ပေါက်အောင်ရှုမှတ်နေတဲ့လူဆိုရင်ဒီဟာမျိုးလောကဓာတ်နောက်ထပ်ကြုံလဲပဲသူသိမ့်မခံရတော့ဘူးခန္ဓာရင်ပူရှိသွားတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကြုံတွေ့ရတဲ့လောကဓာတ်အကူကကိုကိုခန္ဓာရင်ပူရှိလာအောင်ပူရင်းကျက်လာအောင်တနည်းအားဖြင့်အခြေအနေဖန်တီးပေးတာလို့ဒီလိုမြင်စေချင်တယ်နော်အဲ့တော့ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းတတိနဲ့ကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကြော်လောသွားလို့ရှိရင်တစ်ခါကြော်သွားတိုင်းတစ်ခါကြော်သွားတိုင်းကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပူတက်လာတယ်ဒီလိုဒီလောက်ကတော့ငါခန္ဓာရင်ရှိပြီဒီလောက်တော့ငါမကြောက်တော့ဘူးဆွေးရင်တော့ဘူးနော်တော့ကိုကိုယုံကြည်မှုပိုတက်လာလေလေနောက်ထပ်ကြုံတွေ့ရမယ့်လောကဓာတ်တရားတွေပိုပြီးတော့ခံနိုင်ရင်ရှိလေလေပဲနော်သူတို့ကခုက vicious cycle လိုပဲဖြစ်သွားတာနော်ကြာလေလေခံနိုင်ရင်ရှိကြာလေလေခံနိုင်ရင်ရှိဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးဘလောက်ကြီးမားတဲ့လောကဓာတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်မတုံမလုံတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ခံနိုင်ရင်ရှိသွားနိုင်တယ်နော်ကိုယဟနာမြတ်ရဲ့ဂုံတော်ထဲမှာယနာတုထမှာပါတယ်နော်ဖုတ်ထက်တာလောကဓာမိဟိစိတ်တန်ယတနကံပတိနော်လောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာသူစိတ်ကမတုံ့လှုပ်ဘူး ဒါတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ဖြစ်တာပါ